0: אני לא בטוח שזה שזה המצב הנכון, אבל כולנו מכירים את משל הקרב והצפרדע. בסוף להגיד טעיתי, זה לא מספיק. אתה צריך לעשות צעדים.
1: זאת התחלה.
0: זאת התחלה. אבל זה צעד אחד מתוך מיליון שצריכים לעשות. גם אנשים, זאת אומרת, גם אני. אוקיי? יש לי אנשים שאני חייב להם התנצלות, יקבלו אותה גם. היום שאני לא בפועל תל אביב ואני יכול לעשות את זה. יש אנשים שפגעתי בהתנהלות שלי, והם יקבלו, אני, בחירה שלהם לקבל או לא את ההתנצלות, אבל זה כבר, אתה יודע, זה האישי הקטן שלי. הפועל תל אביב כדורסל היום, צריכה לרוץ מרתון. צריכה להגיד, אוקיי, איך אני חיה ב... איך אני פותחת מנויים שנה הבאה? אגב, מתווה המנויים שירד ועלה תוך שעה, אירוע C של הקיץ הוא מכירת מנויים. עזוב שכל מה שמתחיל במילה מתווה שקשור למכירת מנויים, כבר אני אומר לך שזה גרוע. לא יודע מה, איך נראה שם, ראיתי את המילה מתווה מנויים, אמרתי, זה תוכנית גרוע. אני אוהד טמבל. אוהד טמבל.
1: אני רוצה לקנות מנוי ולבוא למשחק.
0: שיב.
1: לא רוצה מתווה ולא שום דבר.
0: אני אוהד טמבל. הוציאו מכירת מנויים לכדורגל, אמרתי, או, כמה עולה? יופי.
1: קניתי.
0: נתתי כרטיס אשראי וקניתי מנוי. זהו. עזבו אותי מזיכויים וביטולים ואמה ו... עזבו אותי. אני אוהד טמבל, רוצה לבוא למחוא כפיים לקבוצה שלי. מנצחת, מפסידה, לקלל קצת, לעודד קצת, לתת כיף לחברים שלי ולכת הביתה. זאת עבודה. זאת העבודה המרכזית של המשרד. זאת אומרת, של כל מה שהוא לא בסקטבול דיפרטמנט. זה הדבר הראשון שצריכים לעשות. ואולי היחיד.
1: אגב, בתוך הבסקטבול דיפרטמנט, יש את עניין השחקנים. עכשיו, אוקיי, יש פה שחקנים שמגיעים כאורחים, שחקנים זרים שבגיעים ומקבלים כסף יפה מאוד, ואולי אפילו נוח להם יותר לשחק בסופיה, או בלא משנה איפה.
0: אני לא בטוח.
1: אתה יודע, ראינו את סטורנסקי את הרעיון שלו, שהוא אמר, וואלה, טוב לי.
0: אני את סטורנסקי לא פגשתי.
1: אני אומר, שוב, אני לא רוצה להכליל, אבל מבחינתם, נכון, היה הרבה יותר כיף אם היו יכולים לשחק בדרייבין, או ביד אליהו מול 8,000, או בדרייבין המלא, אבל יש גם דברים של הצד השני שאפשר להבין את אותם זרים שאומרים, חבר'ה, אל תביאו אותי לתוך הקן צרעות הזה, תנו לי לשחק בסופיה, אני אסתדר, אני אבוא פעם בי לארץ, לגיחה, סבבה.
0: כל זר שתנחית באוגוסט בתל אביב לא צריך לחזור לסופיה.
1: אבל אנחנו לא, אבל בסדר, אבל אנחנו בתקופה אחרת, אנחנו בתקופה שכל חודש פה, יש פה איום איראני, אז אני יכול להבין גם למה אותם משפחות, או אותם שחקנים לא רוצים לבוא לפה.
0: לא אמרתי זה, ואין לי אף ביקורת על אף שחקן שלא רצה לבוא לארץ. באופן כללי, אני חושב שיש משחק, בוא שחק, 48 שעות, לא ככה כלום, לא מחר, זהו, בוא שחק, תחזור.
1: אתה יכול להגיד את זה בתור ישראלי, איך אתה יכול להגיד את זה בתור לזר הזה?
0: תראה, אני לא יכול להגיד הרבה, כי א', בוא, מה שקרה פה במרץ היה מאוד מאוד קשה לחלק מהשחקנים, הם לא גדלו פה, תשמע, הם לא גדלים
1: שכמונו.
0: עפים להם טילים מעל הראש, אוקיי, אתה יודע, אתה הולך לממד, אני רץ למקלט, אבל הם, תשמע, זה טראומה. ביוני, שפגע לאיתודיס הטיל בבית, תשמע, הוא ראה את זה בשידור חי בטלוויזיה היוונית, ואני הייתי במקלט, אין קליטה במקלט, אין וי-פיי, ג'ורג' חשב שאני מת. היה לי 8 מסקולס מיורגו, הוא חשב שאני מת. לא עניתי לו שעה לטלפון. אתה מבין? הם לא מתורגלים בזה כמונו. ושוב, פה אני אומר, אני לא יודע מי החליט מה ולמה.
1: הנקודה שלי,
0: אגב... הפועל תל אביב הייתה צריכה השנה, כמו שהודיע, אגב...
1: לפתוח בארץ.
0: חייבת לפתוח בארץ.
1: בגלל זה הנקודה שלי בכלל לא עזרים. הנקודה שלי היא השחקנים הישראלים של הפועל תל אביב. שמעניין אותי לדעת מה עובר עליהם. זאת אומרת, יש פה גם... זה גם בשני מישורים. אחד זה המישור של לוקחים אותנו מהבית. יש רגעים שאפשר להגיד, אוקיי, זה מוצדק, אנחנו מבינים, אנחנו צריכים להמשיך כמועדון, כקבוצת כדורסל, אין ברירה.
0: אוקיי.
1: והיו רגעים שחוסר ברירה בשנים האחרונות.
0: היו רגעים.
1: זה לא המצב כרגע. וגם הם אומרים לעצמם, אנחנו גם ככה לא משחקים ביורוליג, אז איך היום הזה, אתה יודע, מולם, אתה דווקא, אני יודע שהקשר שלך בטח עם השחקנים הישראלים הוא קשר עוד יותר טוב מאשר עם חלק מהזרים, אבל איך מסתדרים הדבר הזה בתוך האירוע?
0: תראה, להגנתם של ה...

הישראלים, בטח אלה שלא שיחקו לאורך השנה, שמע, הם סוסי עבודה. באמת. אני מעריץ אותם על מה ש... על איך שהם החזיקו בשנה הזאת.

0: כל כך הרבה שחקנים.
1: השנה בכלל, אמרתי לאפסנאי שאתה תהיה הראשון, יש לך היסטוריה. יהיה לך צבע רביעי בגופיות.
0: החמישייה הרביעית, כאילו.
1: החמישייה הרביעית. ו... הם עבדו כמו סוסים. באמת. המוסר העבודה שלהם זה משהו שאני לא ראיתי. וזה נורא קל להישאב, לא יודע, לא מתלבש, טוב, יאללה, לא נעשה כלום. כי אומרים לך באימון בוקר. אז אתה יושב בצד. ודווקא היה, וואלה, סיפור כיפי. נשארנו בפיוניר לעבוד. הייתי פלטין, עוז, יפתח, ים ותומר, ובר. והם שלושתם עלו על מונית, ואנחנו לא הצלחנו לתפוס מונית, והלכנו למלון ברגל. וקשקשנו בדרך, ודיברנו וזה, ואמרתי להם את זה. תקשיבו, תראו, בוא נה, איזה קטע, אנחנו... פיוניר, דרבי אש בערב, זאת אומרת, זה היה הדרבי שלנו לעשות את השש, ולהדיח את מכבי. וואלה, אני לא יודע מה איתכם שנה הבאה, אני מקווה שתהיו בהפועל, אבל אני בטוח שאתם תהיו שחקנים הרבה יותר טובים, והאופי שלכם יהיה הרבה הרבה יותר חזק. זאת אומרת, אין שום דבר שתפגשו בקריירה שלכם, תגידו, בונה, אין מצב שאני... זה גמר אותי, זה חיסל אותי. אין דבר כזה.
0: עובדה שכולם נשארו.
1: עובדה שכולם נשארו.
0: לא כולם. אחד עזר.
1: כמעט כולם, אחד עזר.
0: אחד עזר.
1: אחד עזר.
0: לא, תומר אי חוזר. אתה יודע, והשחקנים האלה...
1: מה זה חוזה היום? בסוף, אתה יודע, אנחנו רואים מה זה חוזים. אני רוצה לצאת, אני הסוכן עושה ככה...
0: למה ים עזב והחבר'ה האחרים נשארים? בעיניך.
1: ים עזב... תשמע, אני מודה שלא דיברתי איתו. מאז שהוא עזב.
0: בוא נדבר על דיסוננסים. אתה לא אוהב את איך שהמועדון כרגע מתנהל. מצד שני, הוא עזב את הפועל תל אביב וטובת מכבי תל אביב.
1: שמע, יהיה לי מאוד מבאס. אני לא יודע, יש את הדרבי הסופר חברתי ב...
0: 17 בספטמבר, שידורי של ערוץ הספורט.
1: כן. וואלה, יהיה לי מבאס לראות אותו במכבי. אמיתי.
0: הוא ילד שלכם. בא מהנוער. ילד שלכם.
1: כן, כן, כן, כן. יהיה לי מבאס לראות אותו במכבי.
0: אז למה הוא עזב?
1: שאל אותו.
0: אני שואל אותך, מה אתה ראית שם? כי ים הוא אחר.
1: ים. תשמע, הוא קרקטר אוף קרקטרס. וים שהוא לא שמח, הוא לא משחק איתו. וים שאין לו ביטחון, או שיש לו איזה משקולת, הוא ים שלא... זה לא ים. תשמע, היינו גם קבוצה פחות שמחה השנה. כקבוצה. זאת אומרת, גם בגלל הלוז וגם בגלל אין קהל וזה, היינו קבוצה פחות שמחה. זאת אומרת, הקבוצה שלקחת היורוקאפ הייתה קבוצה שמחה. היינו גומרים משחק ושירים באוטובוס וקריוקי ואיתודיס לוקח את המיקרופון ו... קרנבל. קרנבל. בשנה היינו קבוצה פחות שמחה, אני חושב שזה פגע בים. הוא בווייבים, הוא צריך... הוא ים. הוא צריך להיות שמח. ים שמח, שם למכה ב-40 על הראש. ים שהוא לא 100, אין אצלו, זה 0 או 100. וכנראה שבמכבי הלכו איתו 100. אני לא יודע, לא הייתי בשיחות שלו עם איתודיס, לא הייתי בשיחות שלו עם יורגו, אני לא יודע. אני מניח שכלכלית הלכו איתו עד מעבר לקצה. וגם במעמד, כאילו, אני מניח שהלכו איתו עד הקצה. ווואלה, הלוואי שאנחנו נסתכל על זה עוד 5 שנים ויגיד, בוא נעשה איזה פרייל. תראו, בוא נהפועל עכשיו, זה אין מקום כמו הפועל עכשיו. אבל זה...
0: אתה חושב, בתור מישהו שגם מועד וגם היה בפנים, ומסתכל על הדרך הזו שעברתם, אתה יודע, אתם, באמת שהפועל תל אביב כמועדון, שאתה מסתכל על המועדונים הגדולים בארץ, אין מועדון שעבר דרך ייסורים כמוכם, ואתם עדיין בתוך הייסורים. אני חושב גם כנראה שלא תצאו מהם לעולם, כי אתם מועדי הפועל תל אביב. זה חלק מכם.
1: לא נועדנו להפסיד.
0: אני לא אמרתי שנועדתם להפסיד, אני אומר שנועדתם לסבול. גם לנצח אפשר לסבול בדרך. כי אתם עכשיו מנצחים וסובלים.
1: אנחנו לא כל כך מנצחים.
0: לא לקחתם אליפות או גביע.

0: לקחנו אליפות גביע.
1: אבל לקחתם יורו-קאפ.
0: לקחנו יורו-קאפ, וזה היה לילה משוגע, וטסנו אחרי זה לארץ, והיו 2,000 איש בנדבק. ואגב ים, אחד מהבני משפחה, הבריח את הגביע החוצה, כי הוא רצה אותו לילה לסדר.
1: לגיטימי.
0: הסבתא דרשה.
1: הסבתא מהדר דרשה.
0: הסבתא דרשה את הגביע לילה לסדר, וקיבלה אותו.
1: כדי לשתות ממנו יין גם. 4 כוסות.
0: עכשיו, אני נתתי את הגביע לבן אדם, ו-20 דקות אחרי זה קיבלתי תמונה של הגביע בסלון של משפחת מדר. אל תשאל אותי איך. כן. לא יודע, לא רוצה לדעת.
1: אני הלכתי ויצאתי ב5.
0: בדיוק, אני, עזבו אותי. והיו 2,000 איש בנדבג, ולא הייתה חגיגת יורו-קאפ. לא חגגנו. מסיבות כאלה ואחרות. ואני חוזר לשאלה שלי מקודם, קבוצת ספורט מקצוענית, למי היא חיה? פועל תל אביב 26-27, היא קבוצת כדורסל מדהימה. מדהימה. יש לה את הסנטר טופ 5 באירופה. דיו. וסה, שוב, מהווידאוים שראיתי, האמת שעוד לא דיברתי איתו, אבל אני צריך. וסה, אני רטיל.
1: שבת, משחק נגד בלקן, משחק החנה הראשון, שידור השיר בערוץ הספורט.
0: אחלה בלקן. יש לנו זיכרונות טובים מבוטב. וסה, שלא עשה קיץ שנה שעברה, ואנשים שכחו את זה. וסה לא עשה קיץ ולא שחק שנתיים כדורסל.
1: כן, אבל אין מה לעשות. אתה מגיע עם תו מחיר שכזה, אתה תהיה בזכוכית מגדלת.
0: 1,000 לבריאות. אני לא רואה חשבון של וסה מיצ'יץ', אבל אני יכול להגיד לך שהורדתי לו כדורים השנה בכמה אימונים, ו...
1: סחורה.
0: ווסה נראה טוב. ואלייז'ה, ואיש, והישראלים, זה קבוצה מטורפת. זה קבוצה שאמורה לקחת דאבל בארץ. והיא גם תיקח תואר מתישהו, כי... בסוף, גמר, גמר, גמר, גמר, אחד ייפול. אחד ייפול. ונניח שבפברואר הכל מתחבר, וכולם באים ודופקים גביע. למי אתה לוקח את הגביע הזה? למי לוקח את הגביע הזה?
1: אתה עושה מנוי השנה?
0: לא. לא עושה מנוי השנה.
1: לדעתי דיברנו בשנה שעברה, ואמרת לי שאתה כן תקנה מנוי. אני חושב שתהיה לנו איזו שיחה ביד אלוהי איפשהו באחד מהמסדרונות, ושאלת אותך מה יש שנה הבאה, אני אמשיך להיות תועד.
0: אני ברור שאני אמשיך להיות תועד. יש לי חברים בקבוצה הזאת.
1: אתה תראה בבית?
0: אני אראה מהמגרשים בעבודתי החדשה. חלק מהמשחקים, חלק מהמשחקים אני אראה בבית.
1: יש לך עבודה חדשה?
0: יש עבודה חדשה.
1: ולפרסום כבר? לא ידעתי, מה זה אומר מהמגרשים?
0: יש עבודה חדשה, אני אשב קרוב, לא קרוב אליך, אבל בקצה.
1: אוקיי. נשאר בכדורסל. אי אפשר לעזוב.
0: לא, מחלה.
1: לא דיברנו בכלל על האחברות שלך, כן, האחברות שלך יצא, זה ממש מתחת לשטיח, אתה אחד מהחברי הכדורסל הגדולים שאני מכיר, כאילו, אם יש מישהו שאני יודע שיראה את השידורים שאני משדר, גם את האלה שבהתחלה שידרתי, לא את מה שאני משדר עכשיו, אני יודע שאתה תהיה שם.
0: אני שם, הייתי שם.
1: אתה שם, אתה שולח, אנחנו ביחד באירוע.
0: כן, כן. אנחנו לפעמים לבד באירוע.
1: נכון, זה גם נכון.
0: אנחנו לפעמים לבד באירוע. אבל שמע, יש כמו כדורסל.
1: אין כמו כדורסל.
0: אין. זה מחלה, הדבר הזה, זה נורא. תשמע, תחשוב עלינו, כן? ימי שלישי, גומרים משחק בדאבל וויק, ויושבים בחדר מאמנים, וכזה. וואלה, שומרון, ראיתם?
1: שומרון.
0: כן, כאלה.
1: אתה אוהב ליגה לאומית.
0: חולה ליגה לאומית. לא רוצה לחזור שם בחיים, אבל זה ליגה אני מאוד אוהב.
1: אז אני לא...
0: קשה, קשה האירוע הזה.
1: לא, אתם חוזרים לדרייבין.
0: אנחנו חוזרים לדרייבין, אבל שוב, תשמע, אני חוזר לדרייבין, זה חגיגה. זה חגיגה, זה מה? זה רעיונות עם אילן ואבי, האנשים של הדרייבין, ומשחקי עבר, ו... תשמע, צריך לחגוג, צריך לחגוג את הדבר הזה, לחגוג בטירוף, בטירוף, אבל לא עשו עם זה שום דבר.
1: ואתה תראה את המשחק הראשון בדרייבין, או לא תראה אותו, לא משנה מה. אתה לא תרגיש, לא תרגישו כאילו, כל הקהילה הזאת, לא ישבר לכם הלב?
0: הלב שבור. הוא כבר שבור. מה זה ישבר? הוא כבר שבור. הלוואי והמשחק הראשון בדרייבין יהיה מפוצץ. יהיו 3,000 מועדי הפועל, או 3,500, לא יודע, מתי הגרלת משחקים? מחר.
1: נראה לי מחר יצא. שאתם תקשיבו לזה כבר, תדעו שהפועל תל אביב פוגשת במחזור הראשון את...
0: כן, אתה כבר יודע, לא?
1: מכבי ראשון לציון. לא, אני לא יודע.
0: היה כבר, 16-17.
1: אני יודע, אני שידרתי. לא, אבל לא, סתם, אני ניחשתי עכשיו, כן?

0: שירגנו על המשחק ראשון קל. שירגנו על המשחק ראשון קל.
1: קל? אין קל בליגה הזאת. סתם, את האמת שלכם די קל.
0: לא, יהיה קל, יהיה קל השנה. חלק מהמשחקים יהיו קלים. לצערי אני אומר את זה, כן? אבל שירגנו לזה משהו נוח. משהו נוח ובלי קל חוץ. שיוכלו למלא. הלוואי ויהיה מלא. הלוואי. אני לא מאמין בזה, אבל הלוואי ויהיה מלא.
1: יש לך מסר? לפני שאנחנו מסיימים?
0: יש לי מסר. שיזכרו שהאחריות היא למועדון. והמועדון הוא אחראי. שהפועל תל אביב יותר גדולה מכולנו. והלוואי שעוד שנה נשב פה ודברים יראו אחרת. זה מה שאני... אני חולם עליו כל בוקר. לא משנה לי אם אני בזה, אתה יודע מה? בטח שמשנה לי, אני בעצם. אבל שיהיה הפועל, שיהיה עם הלבוא, שיהיה כיף, שאני אכנס לדרייבין ואני אראה פרצופים שאני מכיר ואוהב וחסרים לי. זה קשה, לבוא ליד אליהו ולהסתכל ולחפש אנשים ווואלה, איפה כולם? כולם לא באים. אז הלוואי שיתחילו לחזור לפחות להגיע. משהו שצעד ברמת, אתה יודע, תיקון והבראה של הדבר הזה והחייאה של הדבר הזה. הפועל תל אביב צריכה להיות מאוחדת, חזקה, בריאה, מנוהלת טוב, ובעיקר לזכור שהיא חיה למען האוהדים שלה. גם אלה שמתנפים אותה בטוויטר, וגם אלה שעשו עכשיו מנוי מה-1400 האלה. הם ביחד, הם אותו דבר, הם מועדי הפועל, והיא צריכה לחיות בשביל שניהם. כדי שאולי מתישהו, אם יהיה שיפוץ ונעבור ונחזור, אז יהיה בשביל מה לחיות, שהעסק הזה יהיה לו בשביל מה לחיות. הפועל תל אביב זו אימפריה. היא הייתה כזאת גם שכמעט ירדנו ליגה, היא הייתה אימפריה. וגם שהיא מנצחת את ריאל מדריד ופנתנייקוס, היא אימפריה. אבל אימפריה בלי חיילים, היא אימפריה על הנייר. תשמע, אני קורא לאחדות, אני לא מאמין בזה. במדיני אני לא מאמין בזה. בפוליטיקה, לא מאמין באחדות. אבל פה זה, אין לזה תקומה אחרת. זאת אומרת, זה יכול לחיות עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש. הפועל תל אביב בלי הקהל שלה, קבוצת ספורט מקצוענית, בלי הקהל שלה, אין לה זכות קיום. בלוואי שזה ישתנה. צריכים לרצות קודם כל.
1: איתי ברגר, או ברגר.
0: ברגר, די, מייטל.
1: תודה רבה. נתראה במגרשים בתפקידך החדש. ספר לי אחר כך.
0: ספר לך. נתראה במגרשים.
1: תודה רבה לכם ש...
0: בהצלחה
1: נבחרת לך. בטח, בהצלחה לכולם.
0: וגם להפועל כדורגל.
1: תודה רבה לכם שהאזנתם. נתראה בפרק הבא. ביי ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: מסובב על האצבע. גיל ברק, הליגת הכדורסל הטובה בעולם.
2: שלום לכם, שלום לכל המאזינים. אנחנו עם תוכניות ספורט שקשורות בכדורסל, ואם אומרים כדורסל, ואנחנו מדברים על כדורסל אמריקאי בין היתר, אז אני רוצה להציג בפניכם את אחד מחמשת האנשים היחידים בארץ שכשאומרים NBA השם שלהם מיד קופץ, אם לא שלוש, אם לא שתיים האמת, סימי ריגר ואתה בערך, ואתה אני מתכוון לירון טלפז, שלום ירון.
3: אהלן גיל, תודה, תודה. גם השם שלך עולה כבר באסוציאציה הזו, הרבה שנים אנחנו בתוך זה.
2: כן, מאוד אוהבים את הענף, מאוד אוהבים את אמריקה, ומאוד אוהבים את הענף הזה שמשוחק באמריקה. אנחנו שנינו, יש לנו איזשהו עבר אמריקאי מסוים ברזומה של החיים שלנו, אנחנו פחות או יותר באמצע שנות ה-40 לחיינו, שנינו, ובכל זאת אתה חווית את ארצות הברית יותר כילד, וגם ממש בשנים האחרונות,

0: אני איפשהו באמצע החיים שלי, אז תן לנו קצת רקע מאיפה החיבור הזה לספורט אמריקאי, לכדורסל אמריקאי, לתרבות הזו, מבחינה כרונולוגית, מבחינת ההיסטוריה שלך.
1: אז נעשה את זה קצר. נולדתי בארצות הברית, אבא שלי למד במישיגן סטייט, עוד לפני שמג'יק ג'ונסון הגיע לשם. ואז אני נולדתי שם, ואז הוא עבר לקולג' סטיישן, שזה אומר טקסס A&M בעולם האוניברסיטאות האמריקאי, ושם גדלתי עד גיל 6, בעצם עליתי לארץ, ואז כל שנתיים הייתי מבלה 4 חודשים בארצות הברית. ואז בכיתה ג' נולד כל הסיפור של הספורט האמריקאי, NFL, NBA, ומאז בעצם אנחנו מדברים על שנת, זה ישן, 79, מאז אני פריק, וכשגרתי רוב השנים של הילדות בעצם בארץ, מכיתה א' ומעלה, אז הייתי רץ לעיתון, ובדילי של יום וחצי היינו יודעים את התוצאות, ואז בוא נגיד שהקפצת דרגה הייתה אחרי הצבא, שנכנסתי למעריב, ומשם לערוץ הספורט, ואז התחיל המעקב אחרי NBA, התפקידים שגם אתה עשית בשנים האחרונות, של לחסות All-Star, לחסות NBA, Finals, ובעצם כל השנים האלה, קריאת ספרים, נכנס האינטרנט, אבל הייתי רץ אחרי הספרים בעולם שלפני הדיגיטל, כדי להרגיש את ארצות הברית, העיתונות האמריקאית, לחיות את זה, ובאמת, כמו שאמרת, עם המשפחה, גרתי עכשיו 4 שנים בניו יורק, אז ברור שכל השנים האלה, ועכשיו 3 שנים האחרונות עם מכבי תל אביב כדורסל, כל זה, זה סוגר איזושהי תמונה של הכדורסל חזק מאוד בברידים.
0: אז אני יותר מחובר לחוף המערבי של הכדורסל האמריקאי. האמת שבתור ילד הייתה לי משפחה שגרה בלונג איילנד. אז היינו נוסעים לבקר אותה לא מעט, ושם כבר התחלתי ככה לראות בטלוויזיה ניצוצות של הענף הזה שהייתי משחק אצלי בחצר בבית ברמת גן. ואת התואר הראשון שלי עשיתי באוניברסיטת קליפורניה בסן דיאגו, שהיא האחות הקטנה והצנועה מבחינת ספורט של UCLA הגדולה, שהיא כמובן חלק ממשפחת ה-UC, שזה אוניברסיטאות בקליפורניה, ושם באמת התחלתי לא רק לראות טריפל הדר על בסיס יומי כמעט מכל מה שיכולתי לשאוב ממנו כדורסל, אם זה כדורסל מכללות, אבל בעיקר NBA, וללכת לראות משחקים. אז נכון, בסנדיאגו לא הייתה קבוצה כשאני כבר הגעתי, הקליפרס שיחקו בסנדיאגו בעבר הרחוק, עד שעברו ללוס אנג'לס, אבל שעה ושלושת רבעי שעתיים נסיעה לפורום אז, ואחר כך כמובן גם לסטייפל סנטר, לראות משחקים של הלייקרס, אז ממש ככה הרגשתי, הרחתי את הזיעה ושמעתי את הסקוויקים על הפרקט בתקופה ההיא.
1: ובעצם אנחנו מדברים פה על הרבה מאוד אנשים ששומעים אותנו, ואולי הם חווים את ה-NBA של היום, עם הפלייסטיישנים ועם הילדים שלא רואים משחקי NBA, אבל משחקים את הפלייסטיישן, אז מכירים את כל השחקנים דרך זה, ולא לדבר על כל שאר העניינים, והדרכים לצרוך היום, סלולר, אינטרנט, אתה יודע, כל העולמות האלה. אז זה באמת עולמות שצרכנו אז אחרת את הליגה,
0: ברור.
1: אבל היא נכנסה חזק, ואז נהננו, אני חושב, יותר מאחרים, מהקדמה שפתאום הביאה לנו את הכל קרוב.
0: בוודאי. אנחנו עוד נגיע לזה, ועוד הזכרת את זה שהיית מקבל ביום וחצי דילי את החדשות, ואם סרי רז לא הייתה אומרת בשבע בבוקר כמה נגמר משחק הפיינלס, אז היינו במתח עד שיתוני הערב יצאו. בקיצור, זה עולם אחר, ואפרופו עולם אחר, אנחנו רוצים פה לדבר על באמת שחקנים גדולים, על אגדות כדורסל לאורך השנים. ניסינו לקבץ 10 שמות של שחקנים ב-40 השנה האחרונות. אנחנו מתחילים את הספירה או את התודעה שלנו ואת ההתוודעות שלנו לכדורסל האמריקאי משחקנים שאשכרה הצלחנו לראות כבר משחקים כדורסל בטלוויזיה, כמובן, אחרי זה גם בלייב, אבל זה התחיל בטלוויזיה, ולכן כל מה שקדם, כמו שאתה אומר, סוף שנות ה-70, תחילת ה-80, בשבילנו הוא מין
1: שמענו.
0: משהו שכן, של שמועות שאפשר קצת לראות כמובן היום, אבל אף פעם לא לחוות משחקים שלמים או עונות שלמות, או תקופה או סיקור עיתונאי שלם על ביל רסל ועל פיט מרוויץ' ועל ארל דה פרל מונרו וכל החבורה הזאת. אנחנו מתחילים בעצם מתחילת הגדולה של ה-NBA עם המעבר של הכוכב הכי גדול מה-ABA לליגה המקצוענית. וזה דוקטור ג'יי, תעשה לנו סדר מבחינת השנים, קצת על ג'וליוס הרווינג, שהוא בעצם הראשון שהתחלנו לראות, אתה אני מניח בארצות הברית, אני כבר בארץ, בשידורים חוזרים של ערוץ אחד.
1: אז קודם כל באמת בואו רק נעשה,

0: עושה את הסליחה מכמה הגדולים, אז אמרת, הזכרת חלק, יש לך ג'ורג' מייקן ובוב קוזי וביל ראסל וג'רי ווסט ואוסקר רוברטסון, אלג'ין ביילור, אז באמת כוכבים של שנות ה-50, 60, 70, וויל צ'מברלין, שהם ענקים, אבל אנחנו, עוד פעם, גם ממה שהפתיח שלנו, הגיל, אמרנו, נתמקד בחברה האלה, ובעצם עושים NBA בשביל ישראל. מהרגע שזה התחיל להיות משודר פחות או יותר בארץ, וקראו לזה כדורסל מעולם אחר.
1: נכון.
0: אז דוקטור ג'יי, זה ג'וליוס ארווינג, ובעצם הוא הסיבה לאיחוד של הליגות. אז בקטע של ההיסטוריה, היה את ה-NBA שהתחיל, ליגה שהתחילה בסוף שנות ה-40, ו-10 קבוצות, ובסדר, היא חיה לה, לא שגשגה יותר מדי, ואז באו אנשים ואמרו, אנחנו יכולים לעשות את זה הרבה יותר מעניין, והתחילו להכניס כדור צבעוני, ואישרו, פעם היו בעיות, לא היה מותר לעשות דנקים, היה משהו הרבה יותר שמרני במשחק הזה, וה-ABA פתחה את הגבולות.
1: אז אני אקח אותך, ברשותך, באמת לאיש עצמו, לדוקטור ג'יי.
0: כן.
1: אנחנו בארץ לא ידענו מה זה דנקים יותר מדי, לא ידענו מה זה לשחק מעל הטבעת. דוקטור ג'יי היה בשבילנו איזשהו סופר פריק אטלט, אטלט שהעולם עוד לא ראה, שמנטר לשמיים והוא בגובה יחסית הגיוני של מתחת לשני מטרים. הייתה אז את הקלישאה או את האגדה האורבנית שהוא הצליח להוריד מטבע מהחלק העליון של הלוח בקפיצה. זאת אומרת, זה משהו שבעינינו היה איזשהו חייזר, ואשכרה הצלחנו גם לראות אותו בטלוויזיה בערוץ אחד, במבט ספורט ביום חמישי, בדילי של כמה חודשים, וזה הפך אותנו. הוא הפך אותנו, האטלט הזה, זה באמת עשה את הכדורסל שלהם, כמשהו שאנחנו עוד לא מכירים.
0: אז אתה מכניס הרמון אותנו, הוא הפך גם את ארצות הברית. זאת אומרת, דוקטור ג'יי ג'וליוס ארווינג הגיע, התחיל לשחק ב-72 כדורסל מקצועני, ABA, ואז ה-NBA הבינו שרגע, יש פה עכשיו אלטרנטיבה מאוד בעייתית, כי הוא לא משחק אצלם. וזה הוביל לאיחוד של הליגות, כדי שדוקטור ג'יי יהיה בעצם בתוך ה-NBA, ואז הוא נחת בנץ, זה היה?
1: כן.
0: זאת אומרת, או שהוא היה בנץ, ב-ABA בעצם.
1: נכון.
0: ואז הגיע לפילדלפיה, ובאמת משם כל העולם הכדורסל השתנה, או העדה לכדורסל השתנתה, ועד היום אתה תשמע את לברון, את מייקל ג'ורדן, את קובי בריינט, את כולם מציינים אותו. זאת אומרת, אלג'ין ביילור היה מעופף, כנראה, אולי הראשון שממש עופף, אבל דוקטור ג'יי עשה משהו אקסטרה, שנכנס והפך למיינסטרים, וכשהוא התחיל עם מוטת ידיים מאוד ארוכה, והחזיק את הכדור ביד אחת.
1: והטביע מקו העונשין בתחרות ההטבעות. והטביע
0: מקו העונשין בתחרות ההטבעות שהייתה ב-ABA, באולסטאר של ה-ABA.
1: כן.
0: זאת אומרת, זה משהו שלא היה ב-NBA. שוב, המחשבה, היום כולם תופסים את ה-NBA כאחת הליגות הכי מתקדמות, אז היא לא הייתה, וה-ABA כן הייתה. או בוא נגיד, ה-ABA הייתה פשוט האלטרנטיבה, אז היא ניסתה המון דברים. ואז בא הדוקטור עם ההטבעה הזו, ושינה את כל הסיפור. יש סרט דוקומנטרי אדיר עליו, שמספרים את כל ההשתלשלות של המעבר הזה שלו. וברגע שהוא הגיע ל-NBA, כבר כולם נהנו, ולאט לאט התחיל הדיון, האם הוא מספיק טוב באיזשהו שלב, אחרי כמה שנים שהוא הטביע והטביע, והיילייט אחרי היילייט. ושוב, אנחנו בעולם שאין בו סושל מדיה, אין את האינסטנט היילייט. הוא התחיל לעשות את כל הריחופים שלו, והבומבה הראשונה שפגעה לו בסטיגמה כשחקן ווינר, הייתה ב-77, כשהם הגיעו לגמר עם כישרון אדיר, פילדלפיה, אבל הפסידו לפורטלנד, המאוד מאוד קבוצתית של ביל וולטון, אבל הוא המשיך להיכנס ללב של כל האוהדים, לעשות את מה שהוא עושה, ורק ב-83, כשמוזס מלון גם היה בקבוצה, הם באמת באו וזכו בתואר הראשון שלו בעצם ב-NBA.
1: ובתחילת שנות ה-80 בארץ, אריק איינשטיין שר את השיר על סן פרנסיסקו ואומר, רואה דוקטור ג'יי קורא הרשתות וקרים אבדול ג'אבר נוגע בשמיים. אז את דוקטור ג'יי מצטרף כבר קרים אבדול ג'אבר כבר באמצע הקריירה שלו. קרים אבדול ג'אבר היה, קודם כל, היה שם נרדף לגובה. תראו את הג'אבר הזה שנכנס.
0: כן.
1: מישהו גבוה, הוא היה ג'אבר. בארץ היה, תראה את האולסיפרי הזה, באותה תקופה, ובעולם, תראה את הג'אבר הזה. זה היה איזשהו סוג של, באמת מישהו שהוא גדול מהחיים. עד אז לא ידענו שמשקל...

0: המשקפיים יכולות להיראות כמו משהו של חללית, אנחנו מכירים, הכרנו את המשקפיים של קרט רמביס, ששיחק לצידו בלייקר זהי של שנות ה-80, משקפיים רגילים, הוא הגיע עם משהו חללי כזה, וזרק זריקה שעד היום נחשבת לזריקה הכי בלתי עצירה בתולדות הענף, שחקן שגם היום עם האתלטים של היום, עם הגבוהים של היום, אף אחד לא יכול היה לעצור את הזריקה הזו, אם הוא היה משחק היום קרים אבדול ג'אבר, את הסקאי הוק, את ההוקשה, כמו שקראו לזה בעברית, שזה הוק שוט, זריקת הוו, וקרים אבדול ג'אבר ביחד עם דוקטור ג'יי, הפכו את, את הליגה הזאת ל-household name, מה שנקרא, גם אצלנו בארץ, קח אותנו לתחושות, למכרים, עשה לענף הזה.
1: אז קרים, הוא היה מפורסם כבר מהתיכונים בניו יורק. לו אלסינדור קראו לו אז, ואז הוא הגיע ל-UCLA, ונתן קריירת מכללות מהגדולות אי פעם. זה השנים שהיה ג'ון וודן המאמן של UCLA, והם שנים לא מפסידים. ואז הוא הגיע למילווקי, לקח אליפות עם אוסקר רוברטסון. ואז היה טרייד האדיר, אחד מהראשונים, לא יודע אם הראשונים, אבל ללייקרס יש כמעט כל עשור, יש איזה טרייד אחד גדול, שמביא להם כוכב שאתה לא רואה עובר בטריידים.
0: ובעיקר כוכב בעמדת הפנים.
1: כן, בדרך כלל זה היה ככה איתם. מג'ורג' מייקן, ואז וויל צ'מברלין, ואז קרים, ובהמשך זה הגיע לשקיל. שבקי החתמה, אבל זה לא משנה. זאת אומרת, תמיד היה להם את הדבר הזה. ואז קרים הגיע לשם, וכשמג'יק הגיע, שאנחנו נדבר עליו תכף גם, אז בעצם התחילה השושלת של הלייקרס. אבל קרים, כמו שאמרת, הוא מהראשונים, אם לא הראשון שבאמת עשה, למרות שכטיפוס, היה טיפוס מאוד בעייתי, עד היום הוא נחשב כזה מופנם.
0: כן, אבל היום אנחנו יודעים את הדברים האלה. נכון. אז היה לנו מעט מאוד אינפורמציה, נכון. גם על דוקטור ג'יי, על החיים שלו, גם על קרים אבדול ג'אבר, והיינו קוראים כתבות, ואיכשהו היה, זה לא כמו היום בלחיצת כפתור, לא. אתה יודע, הכל על כל אחד.
1: אז קרים, אתה יודע, התחיל לקבל קמאוס ותפקידים בסרטים, טיסה נעימה למי שזוכר.
0: היה לו איזה סרט עם ברוס לי. של קארטה פתאום, התחיל להשתתף במין סרטים כאלה.
1: זהו, אז זה באמת בן אדם מאוד מיוחד, שבהמשך ביקר בארץ, ואז נחשפנו באמת לצדדים אחרים באישיות, מאוד מורכבת, פילוסוף גדול, עם המון דברים שמעבר לכדורסל. כמובן, הוא מראשוני הספורטאים, היה קאסיוס קליי שהפך למוחמד עלי, והיה לו אלסינדור שהפך לקרים אבדול ג'אבר, אז חלק מהטרנד הזה של ספורטאים אמריקאים שהתאסלמו, אבל מבחינת הכדורסל, לא ריבאונדר גדול, לא שומר גדול, אבל בעולם ההוא, כמו שאמרת, אתה מקבל את הכדור בפנים, ותוכנית המשחק של ההגנות הייתה להרחיק אותו כמה שיותר מהסל. זה היה הקטע, הפוזשן, הקרב הזה על איפה הוא נמצא, לא פוזשן, אלא פוזישן, אלא כמה הוא קרוב לטבעת, והרחיקו אותו, אבל זה לא השפיע עליו. הוא היה עושה הוק שוט ממרחקים גדולים, הוא ידע גם למסור, והוא עבר כמה אבולוציות בתור שחקן, מלהיות האחד הקלאסי שמבחינת החשיבות, להמשך סוף שנות ה-80, שהוא כבר היה העוזר של כמה שחקנים מצוינים בלייקרס. אז בסופו של דבר אנחנו מדברים על הזריקה הכי דומיננטית עד היום,
0: כן.
1: לשתיים. אני חושב שהיום, אם היינו צריכים לנתח את זה, אז היינו מדברים על שלשה כלשהי, של סטף קרי או אני לא יודע מי, אבל מבחינת קרים, אין ספק. הוא ודוקטור זה שניים היסודות.
0: לא, הזכרת את סטף קרי, אין אחד היום ילד שלא מקבל כדור ומנסה להעיף שלשה מהחצי, אז בשכונה שלי ברמת גן, הוקשות.
1: כולנו
0: עשינו הוקשות. בואו נראה.
1: ואגב, חבר'ה, לכו עכשיו, אף אחד לא יעצור את ההוקשות. זאת אומרת, זה לא, זה זריקה שגם היום היא לא עצירה.
0: ולא רק שהיא לא עצירה, היא גם מאוד קשה לביצוע. אתה צריך להיות באמת קשר עין, יד, קורדינציה, להרים את הרגל, למתוח את היד, והכל בפרק אף היד עם האצבעות, זו זריקה שכמה שלא ניסו לחכות, אף אחד לא השתווה בכלל, בטח לא באחוזים.
1: בגלל זה מסוג הזריקות שאני מסכים איתך, מאוד מאוד קשה, ומצד שני, יש פשוט אלה שנולדו עם זה, שהם פשוט מרגישים את זה.
0: כן.
1: ולכן, להם זה לא כל כך קשה. אין פה, אז זה אולי בעייתי למאמנים, כי הם לא יכולים ללכת באמת וללמד את זה, וניסו אגב. אפילו דווייט האוורד, אני חושב שהוא מהסנטרים האחרונים, שעבדו איתו המון על שיהיה לו איזה חצי הוקשות או משהו כזה. אם אין, אז אין. זה לא, זה איזשהו טאץ' שצריך אותו.
0: למג'יק היה קצת את הבייבי הוק.
1: היה.
0: אבל טוב, תכף נגיע למג'יק ג'ונסון, ואם דוקטור ג'י היה סופר אטלט, וקרים אבדול ג'אבר היה חייזר, או פריק, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, גם פיזית וגם בצורת המשחק שלו.
1: אנחנו מדברים על 2-16, אגב, כן. לא אמרנו, אני חושב,

0: קרים.
1: בוודאי. נולד 1.99 או משהו כזה. אז לארי ברד שהגיע מיד אחריהם...
0: צריך להגיד תמיד לארי ומאג'יק. אנחנו מיד... נדבר על לארי, אבל תגיד לארי ומאג'יק, ועכשיו בוא נתמקד אליו.
1: מיד נחבר אליו גם את מאג'יק, אבל אני שוב חוזר אל גיל ברק הקטן מרמת גן, שראה בדילי פתאום, אוקיי, זה ספורט לבן, אוקיי, זה לא, מה שקורה בארצות הברית זה לא רק קושים אפרו-אמריקאים, יש גם איזה לבן אחד שנתפס כקלאי. זאת אומרת, לארי ברד זורק, זה בפנים. זה הקונספט. אין, הוא לא מכתיז זריקות, הוא יזרוק ממרחק, הוא יזרוק עם אנשים עליו, יתפסו לו בגופייה. לארי ברד יקלה, לארי ברד זה בוסטון, זה הצד ההוא, קרים אבדול ג'אבר היה בצד המערבי, ואז הגיע מג'יק ג'ונסון, אבל לארי ברד היה מישהו שיראה שכדורסל זה בין היתר לשים את הכדור מרחוק, לא חייבים להטביע כמו דוקטור ג'יי וקרים אבדול ג'אבר עם זריקה מוזרה, זה בעצם הפונדמנטל, לזרוק את הכדור מבחוץ, to put the ball in the basket, וזה לארי עשה, לפחות בתפיסה, יותר טוב מכל אחד אחר.
0: אז בואו גם נוסיף עוד משהו, שבשנות ה-70 הליגה הזו סובלת המון מבעיות תדמית, סמים, יותר מדי אפרו-אמריקאית, וככה היא נתפסה. עכשיו, אתה מסתכל על הספורט האמריקאי.
1: אבל היא לא התחילה ככה, הליגה הזאת. בשנות ה-50-60 זה היה ליגה לבנה לגמרי.
0: נכון, ואז שנות ה-60 וה-70 גילו את האתלטים, הם השתלטו, אבל יחד עם זה, בגלל שעוד לא היה מספיק כסף, לא היה מספיק השקעה, אז שוב, כל עולם הסמים, התפיסה, ואתה צריך להסתכל תמיד על ארצות הברית, על קורפורט, על מדיסון אבניו, NBA, ולא הצליחו למכור פרסומות, והכל חייב להיות מסחרי. זה לא כמו פה שמקימים ליגות ומפסידים כסף. שם, אם זה מפסיד כסף, סוגרים. אז הייתה בעיה גדולה מאוד, ואז פתאום הגיע אחד המושיעים, תכף נדבר על השני, לארי לבן, לא קופץ, מפרנץ' ליג אינדיאנה, זאת אומרת, בחור כפרי, פשוט, שוב, אין לו ניתור, אבל יש לו יד מצוינת, אבל לא רק מבחוץ. זאת אומרת, אל תגביל אותו פתאום לאיזה קייל קורבר כזה.
1: אני אומר ככה, הוא נתפס.
0: נכון, הוא נתפס כי כל זריקה נכנסת, אבל מכל מקום. זאת אומרת, הוא ידע גם ללכת פנימה, הוא ידע לעשות את הפוסט-אפים הקטנים, לסיים את החלסל, ריבאונדר אדיר, למרות שלא היה לו ניתור. 10 ריבאונדים נדמה לי למשחק במהלך כל הקריירה.
1: כן.
0: קלה שלשות, אז באיזשהו שלב הכניסו את השלשות. כמובן שהוא זרק. אנחנו מדברים היום על שחקנים שזורקים 6-7 שלשות במשחק. הוא היה זורק 1-2-3. זאת אומרת, זהו. והוא היה קלעי אדיר. ואתה מדבר על עוד שני דברים שקשורים ללארי. אני מסכים איתך, קלה, אבל הייתי שם את חוכמת משחק. זאת אומרת, אולי הפוינט פורוורד הראשון, בן אדם שבעצם היה מרכז את המשחק מעמדת הפורוורד, ועוד דבר אדיר שיוחס אליו עד היום, ווינר. זאת אומרת, קלאץ', אתה צריך קרח בברידים, בן אדם שאתה רוצה את הזריקה האחרונה אצלו ביד, זה לארי.
1: ושומר אוף דה בול יוצא מן הכלל.
0: נכון, ושומר סך הכל לא משהו, כי הוא עוד פעם לא היה אתלט גדול, אבל אתה צודק, הוא היה חיפה על זה עם מוח כדורסל אדיר.
1: ושום דבר אחר חוץ מכדורסל לא עניין אותו, זאת אומרת, לא איך שהוא נראה, הוא היה לו איזה מין תספורת מוזרה כזאת, חלקה אחרי זה, הפך למין טולטל כזה לא ברור. זה לא כמו דוקטור ג'יי שהאפרו והתכשיטים שהשחקנים היו באים. לארי היה פועל לבן, שחור, שבאמת הרים שם את כל בוסטון ואת כל המזרח. הוא דרך אגב הלבן היחיד ברשימה שלנו. אנחנו נמשיך איתה לאורך. דרך אגב, הדבר שמאפיין את כל הרשימה שלנו זה שחקנים שהיו אלופים בסופו של דבר.
0: בצדק, אז, ככה זה צריך להיות.
1: אז כן, אז הרבה, הרבה בזכותם, וכאמור אמרנו לארי ברד, אנחנו חייבים להגיד מג'יק ג'ונסון, הנמסיס, השניים הללו, כל אחד בגזרה שלו, הגיאוגרפית והקונפרנסית, וכמובן הקבוצה והסגנון שהיה בצלמם, סגנון המשחק, כמובן גם של המאמנים שלהם האגדיים, אם אנחנו הולכים לקייסי ג'ונס בצד אחד, ולפט ריילי בצד השני כמובן.
0: רד אורבך בבוסטון.
1: רד אורבך עוד קודם.
0: כארכיטקטור, כזה שבעצם הביא את לארי, לקח אותו בדראפט.
1: נכון.
0: עשה את הטריידים של פריש ומקייל, ובנה את החמישייה שעד היום היא מוזכרת בחמישיות הגדולות בכל הזמנים, עם איינג' ודניס ג'ונסון.
1: אולי אנחנו נדבר על מאמנים בתוכנית אחרת, אבל מבחינת... מבחינת השחקנים, השניים הללו הולכים ראש בראש עוד מהמכללות, לוקחים את היריבות הזאת עם התקשורת שמתחילה,

0: להתעורר כבר תקשורת הספורט ולעשות באז ולרכב על הסיפור שמעבר לפרקט עם שני הכוכבים הללו שמספקים את הסחורה.
1: נכון, ומה שקרה זה עד היום כשאומרים שצריכים להישאר בקולג' שנה שנתיים, או נגיד היום יש את הוויכוח אם צריך להשאיר אותם שנתיים, זה כי רוצים שיהיה גמר כמו שהיה אז, שזה היה מישיגן סטייט נגד אינדיאנה סטייט, לארי נגד מאג'יק בקולג'ים. ואז הם יצאו ביחד לדראפט, סליחה, לליגה. הם הגיעו לליגה, הם נבחרו בשנתיים שונות, הגיעו לליגה ביחד. אז תחשוב קיץ שאתה יודע ששני תותחים שראית אותם בגמר, שמקבל רייטינג לא פחות מגמר ה-NBA, בטח אז, בימים ההם, של המכללות, ועכשיו השניים האלה עולים דרגה. למה, תדמיין עכשיו את העתודה שעשתה רעש פה בארץ, או בשנה האחרונה, נבחרת העתודה, אז כוכבים שמדברים אליך, לא משנה באיזה לבל, פתאום אתה רואה אותם בלבל השני, או המתקדם יותר, אז זה עושה משהו. אז זה התחיל מזה. עכשיו, שניהם, מג'יק הוא רכז, שניהם בגובה דומה.
0: זה,
1: 6-9, כאילו, ה-2-0-6 הזה, ושניהם בעצם היו רכזים. למרות שלארי היה סמול פורוד הקלאסי, מג'יק היה האחד המיוחד, שלא היה אף פעם כזה רכז בגובה הזה. ומג'יק אבל, הכינוי הזה לא סתם. הוא היה עושה קסם עם הכדור. קבלת ההחלטות שלו, העיניים בגב של הראש, עין עקומה, איך שאתה לא תרצה לקרוא לזה, לראות מתפרצת שמג'יק מוביל, זה משהו שעד היום אנחנו לא מכירים. זאת אומרת, היום כשיש מתפרצת, אתה מתרגש מהסיומת. זאת אומרת, בסוף תהיה איזשהו דנק, אתה יודע, עם לברון באחד הקווים או רבים אחרים, הסיומת תהיה מדהימה. שם היית מתרגש מההחלטה של מג'יק. מתי הוא נותן, איך הוא נותן, באונס פס, לא משנה איך, היה מסתכל לצד אחד, מוצא את ג'יימס וורדי בצד השני. אז השניים האלה באמת באו, ושתי הקבוצות האלה היו הכי גדולות, LA, בוסטון, כל שנות ה-80, אבל גם בהיסטוריה של NBA עד היום.
0: נכון.
1: מבחינה היסטורית. ואז הם הובילו שתי קבוצות, ושוב, בנייה דומה בשתי הקבוצות, בזכות טריידים אדירים, שהביאו להם בחירות דראפט גבוהות. אז כל זה קרה, ובעצם בא לידי מימוש בגמרים. ב-84, 85, 87. זה שלושה גמרים של ששניהם נפגשו.
0: כן.
1: וברגע שאין אחד שמנצח את כולם, אז זה עונה למה שצריך בשביל להיות rivalry.
0: באמת.
1: וזה נהיה rivalry, וכל השנים, כל הזמן חיכו. אלה מהמזרח, וגם אם זה לא קרה פתאום, אז אוקיי, זה תקלה. יוסטון פעמיים השתחלה שם במערב, אז הבינו, זו תקלה של הלייקר, זה יתקנו את זה שנה אחרי זה. בוסטון הצליחה להשתחל רוב הזמן לגמרים, ומזה זה נולד.
0: שחקנים שלמים, כבר ראינו את אוסקר רוברטסון עושה טריפל דאבלים לפניהם, אבל הם היו, הראו לנו ששחקן צריך להצטיין ולהיות יותר שלם מאשר דמנשן אחד, מימד אחד או שניים. גם מג'יק וגם לארי ידעו לספק לנו איכויות בכמה וכמה אספקטים, ובתקופה הזו גם עידן הגלובליזציה קצת מתחיל. אנחנו יכולים כבר לראות את מג'יק מול לארי משחקים אצלנו בישראל, לא בשידורים חיים עדיין, אבל כבר באיזשהו דילי קטן, וכבר משחקים שלמים, וכבר סדרות שלמות, ולהתחיל באמת להתחבר ממש. אני זוכר, היינו מקליטים את זה ב-VHS, רואים את זה 1,000 פעם עד שהקלטת הייתה נשחקת, היינו מצליחים לקלוט גם דרך Middle East Television על בסיס שבועי, איזשהו משחק NBA, קיים עד היום הערוץ הזה, Middle East, בלעדיו, אני לא יודע עד כמה היינו באמת מצליחים להרגיש NBA שלם, לא קטעים ערוכים ולא תקצירים ולא מקבצים, ואלה השנים האלה של אמצע שנות ה-80, ונשאלת השאלה האם כל אחד מהם, אני מניח, היה נכנס לרשימה שלנו גם בלי השני, אבל השלם הזה, מה שהשניים האלה עשו ביחד, פשוט העיפו את הענף קדימה, מה שמעביר אותי לכוכב הבא, מייקל ג'ורדן. היה אולי ונשאר הגאוט, הגרייטסט אוף אול טיים.
1: בלי אולי, היה ונשאר הגאוט, עד שמשהו יקרה.
0: עד אשר יוכח משהו אחרת בצורה באמת קיצונית. אני ואתה יצא לנו ביחד ללוות את החזרה שלו במדי וושינגטון, אחרי שכבר פרש ועזב, וכל הסיפור פרש פעמיים, וחזר פעמיים, ונדבר על זה אולי אחר כך על התחושה שלנו.

0: או אישית מהאירוע ההוא, אבל הגיע ל-NBA, סופר אטליט, רק עם פינס ועם גרייס, שהזכיר מאוד את דוקטור ג'יי, אבל עם הרבה יותר חוצפה, עם הרבה יותר שוויץ, עם הרבה יותר, אני יותר טוב מכולם, ואם אתם לא יודעים את זה עכשיו, אתם תכף תדעו, והוא לוקח את התכונה הזאת של ווינר, של תנו לי את הכדור האחרון שאני אעשה סלים, אני מדבר איתכם עוד על לפני האליפויות, מגיע עם שרשרת על הצוואר בצבע צהוב עם חרוזים, לשון בחוץ, מכנסיים עד הברכיים וקרחת, אחר כך הוא הגיע לקרחת הזאת, מה שהפך לטרנד עולמי דרך אגב אופנתי, בלי קשר לכדורסל, מייקל ג'ורדן, הוא הקפיץ לשמיים את כל מה שקשור ל-NBA, הקפיץ ופיזר את הבשורה בכל העולם, וכולם רצו to be like Mike.
1: אז מייקל היה הראשון שהפך למפרסם גדול בתרבות האמריקאית. זאת אומרת, נייקי באו, be like Mike הזה, והבינו שאפשר למכור דרך ספורטאי אפרו-אמריקאי. לא היה דבר כזה. ותראה, אמרת משהו, הוא שונה מדוקטור ג'יי מכמה דברים. הוא בא עם chip on his shoulder. הוא בא להוכיח. הוא לא נבחר ראשון בדראפט,
0: נכון.
1: נבחר שלישי. ויש את הסיפור המפורסם שכולם, יוסטון בחה את הלאג'ואן, שנגיע אליו בהמשך, ופורטלן הייתה אמורה לבחור, לא אמורה, הייתה בחרה שנייה. וג'ק רמזי, המאמן של פורטלן, התלבט.
0: בחרה את סם בוי, רק נזכיר.
1: נכון. אז הוא התלבט את מי לבחור, והיה לו את קלייד דרקסלר, שהיה מצוין, אגדה בפני עצמה. והוא דיבר עם בובי נייט, המאמן הגדול של אינדיאנה. ובובי נייט אימן את מייקל עם נבחרת ארצות הברית לאולימפיאדת לוס אנג'לס, כשאז השחקנים היו מהמכללות.
0: 1984.
1: וניצחו את כולם 20 הפרש, מייקל הוביל את אותה נבחרת, ובובי נייט אמר לו, you have to draft Michael. הוא אמר לו, but I have Drexler. I need a center. אז הוא אמר, draft Michael and play him center. וזה הסיפור, זאת אומרת, בובי נייט אמר לו את זה, ורמזי לא עשה את זה. וזה שהם נפלו עם סם בוי זה כבר סיפור אחר, אבל ברור שהם נפלו, והוא היה צריך לעשות את זה, כי מייקל הוא לא שתיים, הוא פשוט השחקן האולטימטיבי. והוא נכנס עם הווינריות שלא בטוח שהייתה לדוקטור, ועם כלייה, עם הגנה, כל אלה לא היה, זאת אומרת, מייקל לא נכנס עם כלייה, אבל עם היכולת לשפר את הכלייה.
0: לא, חיברתי את זה לכל החבר'ה שלפנינו, עם הווינריות של לארי.
1: נכון.
0: ועם הקסם של מג'יק.
1: אמת, לא, אז אני אומר, הוא בא עם האתלטיות של הדוקטור, ועם הרבה יכולות של שיפור תוך כדי הקריירה שלו, עבודה קשה, בגלל אותו צ'יפ ורצון לא נגמר להשתפר ולהוכיח, לא משנה מתי בקריירה שלו, עד היום, אם הוא ייכנס עכשיו לחדר, תוך 2-3 דקות אנחנו מצליחים לגרום לו להתחרות איתנו על משהו. זאת אומרת, זה האיש.
0: כן.
1: ואני חושב שכל זה הוביל יחד עם הסיפור של נייקי, יחד עם דייוויד סטרן כקומישנר של הליגה, שהתחיל לעשות מהלכים, עם שחקנים שאז נכנס העולם הזה של סלרי קאפ, ששינה את כל המבנה הספורט האמריקאי. הכל השתנה, ומייקל היה הראשון, אני חושב בעצם, הראשון שפתאום גרם לכולם לחשוב שהשחקנים הם מעל הקבוצה. עד אז, כל החבר'ה שאמרנו, הם מדהימים, ומג'יק, וכן, גם אז כבר פיתרו מאמנים בגלל שחקנים, והכל. אבל פה היה ברנד, וזה כל כך נכון שעד היום הברנד שלו הוא הברנד, אחד המצליחים בעולם הספורט.
0: עדיין.
1: הג'אמפמן של ג'ורדן, והאר ג'ורדן, שאנחנו עוד פעם, אנחנו חוזרים לילדות שלנו.
0: נכון.
1: הטירוף היה סביב האר ג'ורדן.
0: אז אני אקח אותך עוד...
1: 84, משם זה התחיל.
0: אני אקח אותך לילדות, אפרופו, או קצת לנערות שלנו, את מייקל ג'ורדן ראינו לראשונה בלייב בארץ משחק.
1: כן.
0: אם את מייקל ומג'יק לא כל כך הצלחנו לחוות בלייב, בטח לא בסיאם, באמצע שנות ה-80, את מייקל ג'ורדן כבר הצלחנו לראות, היינו נוסעים או להילטון בתל אביב, או לשרי קרליבך, שהיו מראים את סדרות הגמר על איזשהו מסך, באיזשהו חיבור לווייני כזה או אחר, אבל מי שבאמת רצה, אני למשל, שהיה מתעורר באמצע הלילה ונוסע, ומוכר להורים שלי סיפורים, ונוסע עם החבר'ה על אופניים עד תל אביב בשביל לראות את הדבר הזה קורה לי בלייב מול העיניים, ולא לחכות לאיזושהי אינפורמציה, זה היה גם מייקל ג'ורדן, זאת אומרת,

0: ההתאהבות שלנו באיש, זה גם בגלל שהצלחנו, התחברנו דרכו לעולם הזה של שידורים חיים בארץ הקטנה שלנו. מראים לנו את הכדורסל ההוא מהעולם האחר, בעולם שלנו הקטן, ברמת גן, גבעתיים, תל אביב. וגם את זה אני זוקף לתקופה ההיא של מייקל ג'ורדן, שבאמת שם רגל בדלת מארצות הברית לעולם.
1: וחייבים עוד קצת עליו, כי הוא בא ואתה אמרת את זה, אנשים התחילו להתלבש כמוהו. זאת אומרת, המכנסיים והקרחת והסטייל. קובי בריינט שנים היה עם הלשון, כל חיתוך הדיבור שלו היה כמו של מייקל. דור שלם של כל הגלובליזציה הגיע ממייקל, כי בדיוק כמוך וכמוני, אנשים בכל מקומות בעולם התחילו לנסוע ולראות את המשחקים האלה. Mm-hmm. ואנחנו לא תרגמנו את זה לקריירה של שחקן פעיל, אבל היה לך פאו גסול צעיר שהלך וראה אותו. ובסרביה, וולאדה דיבאץ, וכל מיני כאלה שהתחילו לראות אותם, ובמיוחד אותו, וכמובן שהקטע הזה, השיא של הקטע הזה, זה אחרי האליפויות שלו, שהוא סוף סוף זכה בהן, היה את הדרימטים בברצלונה. ואז זה כמובן המהפכה של כל הגלובליזציה של ה-NBA, ואז שחקנים הלכו ורצו חתימות תוך כדי משחק, ומשם העסק בעצם, עוד פעם, זה עוד שלב.
0: סתם מזכיר לי איזה אנקדוטה מברצלונה 92, שהדרימטים האמריקאית, שכבר דיברנו על שלושה שחקנים שהיו שם, מג'יק ולארי כמובן יחד איתו, שבמשחק נגד אנגולה, אומר המאמן האנגולי, היינו איתם במשחק עד שהם עשו עלינו ריצת 46-1. 46-1, ריצה.
1: ויש גם את ה... זה עוד פעם, זה לא נגמר. יש את הסיפור של פיפן ומייקל מחליטים לחסל את טוני קוקוץ'.
0: נכון.
1: יש את דרזן שמשחק מולם אז, והיה לא רע. וקוקוץ', למרות שחוסל אז על ידי הצוות הרוטוויילרים האלה, בגמר אחרי זה, כבר אז הצליח לעשות אג'אסמנטס, אבל זה פשוט נבלע תחת זה שהם הופסו ב-30 הפרש.
0: ולימים לקח שלוש אליפויות לצד מייקל וסקוטי.
1: לצד מייקל וסקוטי. כל הסיפור שהם עשו עליו חוזה זה כי הם ידעו שהוא מגיע לבולס והולך לקבל יותר כסף מסקוטי. ומייקל בא והדליק אותו, ואומר, לא יכול להיות שיהיה כזה דבר, כי ככה מייקל היה. ומייקל היה מתחרה על הגולף, וספייס ג'אם סרטים, ומאמר מה שהיום, הוא היה הולך לקזינואים, בלילות. הוא היה משחק למחורת 40 נקודות, לילה לפני בילה עד 3 בבוקר. איך זה היה עובר היום? בעולם של הסושיאל מידיה, היו מצלמים אותו באמצע הבלק ג'ק, אין שום סיכוי שזה החי בכלל.
0: עד כמה הוא עדיין אהוב בארצות הברית על ידי דורות שלמים?
1: בצורה מוחלטת. בצורה מוחלטת, עד היום אף אחד לא מעיז לקרוא על זה תיגר, גם כי הוא בעלים היום של אחת הקבוצות, שרלוט, גם כי יש לו ברנד אדיר שמשלם מיליונים לכמה שחקנים, זאת אומרת, יש להם אינטרס כלכלי, הם חלק מהברנד הזה שלו, בדיוק כמו שיש את כל החברות אנדר ארמור ונייקי, אז הוא בעצם פתחו חברה בת של נייקי בשיתוף עם מייקל. זאת אומרת שמייקל זאת אגדה שלא משנה מה לברון יעשה, הוא תמיד יהיה שם מייקל ברקע.
0: ואני אגיד לך עוד דבר, אפשר היום ללכת ליוטיוב לדור הצעיר ולראות, עזוב משחקים שלמים, לראות הילייטס של האיש הזה ולהגיד עדיין, וואו, כזה, נכון. עוד לא ראינו מאז.
1: נכון.
0: דברים כאלה מאז, נכון. אנחנו מדברים על 20 שנה אחורה, עוד לא ראינו, וזה ממשיך ומעצים את המיתוס.
1: כי יש משהו בספורטאי תמיד, שהוא בעיניי מעל הכישרון שאתה רואה אותו במשחק. אם יש לו את הרצון או היצר הזה לרצוח, והוא כמובן מאוד מאוד מוכשר, אז זה שילוב שאין אותו. ואפילו אתה מסתכל על הספורטאים של היום, ב-NBA, אולי לראסל ווסטברוק יש את זה, לקובי היה את זה קצת, לא קצת, הרבה. אבל בעצם בכוכבים הגדולים אין את הדבר הזה, בצורה כמו שמייקל, לקח אישית כל פוזיישן, גם לשמור, אין הנחות, לא בהגנה, לא בהתקפה, 82 משחקים בעונה הרגילה, פלייאוף, עם חום, בלי חום, פציעות, זה לא מעניין אותו. ואני חושב שזו הסיבה, זה משהו מעבר לכדורסל. זאת אומרת, אתה יכול לייצר שחקן דומה, אולי, והאנושות תייצר, אבל לשלב את זה עם הרצון הזה, והיכולת לעבוד קשה, ועוד פעם, השילוב, הגנה, התקפה, אני חושב שזו הסיבה,

0: שהוא גוט עד עכשיו.
1: וסיפור חיים מוזר עם אבא שלו, שהלך לישון בצד הדרך ולא התעורר, מה שנקרא במרכאות, כי איך שהוא רצחו אותו וכאלה. ואז הסיפור עם הפרישה והבייסבול וחזרה ועוד אליפויות, ואז הוא חוזר לוושינגטון, סתם אנקדוטה, אתה ואני במדיסון סקוור גארדן.
0: עומדים על הכיסא.
1: הולכים לראות אימון, מפספסים את האימון איכשהו, אבל מחכים למסיבת העיתונאים שהוא יצא החוצה. אני מצליח לגנוב איזושהי רפידה של הנעל שלו. וזה, אני חושב שזאת תהיה המזכרת היחידה שלי, כשאנחנו עומדים אחרונים, ומולנו 150 עיתונאים מחכים למייקל שיצא מפתח האולם. לקחנו איתנו איזשהו צלם מקומי, כן. שמנו אותו על איזשהו סולם, ואז הוא מגיע מאחורה, עם עוד איזה שני חברים שלו, וכך שאנחנו מסתובבים ואנחנו ממש קרובים אל הפרצוף שלו, ואיכשהו אני שם קופץ מאחורה מרוב שמחה, ורואים אותי ב-SNTV בכל העולם. זה היה בשבילי רגע שיא של החיים שלי כעיתונאי. היה בו משהו באיש הזה, יש בו עד היום, כשהוא נכנס לחדר, כשהוא נכנס לאולם, ויצא לי, למזלי הרב, לחוות שניים, שלושה אירועים כאלה, יש לך צמרמורת, אתה נהיה קטן, ואתה מרגיש שמשהו larger than life עומד מולך, ויש כאלה, אני לא יודע אם יש כאלה בכלל.
0: נכון. לא, אין כאלה. אין כאלה, זאת אומרת,
1: קצת פיל ג'קסון, יש תחושות איתו, היו בעבר, קצת, אבל מייקל, זה לא קובי, וזה לא לברון, וזה לא אף אחד, עד היום.
0: עד היום. אתה יודע, שנינו חווינו מסיבות עיתונאים של סדרות גמר ב-NBA. לי ולי יצא עם מייקל לסקר שתיים כאלה. שתי סדרות, 97 ו-98, המפורסמת עם הזריקה האחרונה. ואתה יודע, זה רגעים שאני זוכר אותם עד היום. באותה סדרה אחרונה ב-98, הבולז הובילו 3-1 בסדרה, ומשחק 5 הם ערכו בשיקגו את יוטה, וטוני קוקוט שהיה ביום אדיר. הוא סיים את המשחק עם 11-13 מהשדה, ומייקל היה בינוני. והיה משחק צמוד. ואני זוכר שהיה כאילו, זה תחושה, ידעו שיש סיכוי שהקבוצה הזו מתפרקת ב-98 ומייקל פורש, כי זה היה הדיבור. היה איזה סיום מוזר למשחק, מייקל לקח זריקה, הוא היה צמוד מאוד, הוא לקח זריקה קשה, רעה, אחרי טיימאוט, מאיזה 9 מטר, החטיא. ואני זוכר שכאילו, העזתי לשאול, קודם כל את פיל ג'קסון, וזה השאלות שאסור לשאול את פיל ג'קסון, כי אסור לשאול אותו אחרי הפסד שאלת yes no.
1: נכון.
0: ושאלתי שאלה, אתה לא חושב ביום כזה של טוני קוקוץ' שאולי היה כדאי ללכת אליו לזריקה האחרונה? והתשובה הייתה כמובן no. ואחרי זה, את מייקל כבר ניסחתי אחרת, מה עבר לך בראש, time out, לפני, ואז הוא אמר, it was a cute moment. ואז פתאום הבנתי שמייקל הבין במחצית של המשחק הזה שאין סיכוי שפה זה נגמר. זאת אומרת, הוא לא צריך לנצח את המשחק הזה. הוא ייקח את האליפות ביוטה, כי אם זה לא קורה בתנאים שלו, אז שזה לא יקרה. וזה היה משחק של קוקוץ' ומשחק שמייקל בכלל לא היה בעניינים. ובאמת, הם באו למשחק השישי, והם הסתבכו, כי פיפן פתאום היה עם בעיות גב, והיה חשש אמיתי בצד של שיקגו, שאם זה מגיע למשחק שביעי, הם יפסידו אותו. כי פיפן כבר לא יהיה אותו דבר, ומייקל פשוט בדקה וחצי האחרונה, זה לא רק הזריקה הזאת, זה רצף פעולות, היסטורי, הביא אליפות שישית בשישה גמרים שהוא היה בהם, וזה משהו שלא יחזור. זאת אומרת, לברון אוסף לעצמו גמרים בטח, וגם תארים, אבל אין את העילה הזאת של כשהוא בגמר אף אחד לא נוגע בו. וזה היה מייקל.
1: אין ספק, אין ספק. לתת לו את הכדור, זה היה שגר ושכח, בסיום משחקים. והוא עשה הנחה לעולם הכדורסל, שנתיים, באמצע שנות ה-90, החליט בעקבות אירועים משפחתיים ובעקבות...
0: יש קונספירציות
1: יש
0: על זה.
1: בדיוק.
0: שאי אפשר לדעת. בגדול, תמיד,
1: שלמה,
0: תמיד הוא לזה. אמר שהוא הרגיש שאין לו יותר מה להרוויח מהמשחק, הוא מיצה נכון. את עצמו. ואתה יודע, כנראה שבאיזשהו מקום, עם כל המלא דברים קטנים שהיו שם, יכול להיות שזה נכון. ואז הוא היה צריך שנתיים לחפש את עצמו.
1: ואז כולם התעוררו. אמרו, רגע, כן. רגע, רגע, הוא, עכשיו אנחנו, כי הוא הלך, וננצל את זה כי אולי הוא פתאום יחזור, הוא באמת חזר אחרי שנתיים, ובשנתיים האלה, it's for everyone to grab.
0: נכון.
1: אפשר לנסות ולקחת כאן אליפות, ואז מתעלים כל השחקנים שהיו בצילו. אנחנו החלטנו להתמקד באקים אלייג'ואן.
0: כי הוא האחד שזכה.
1: כי הוא האחד שזכה, וזכה פעמיים. ובעיניי לפחות, עם כל הכבוד לאלה שראינו ולא ראינו, לקרימים ולרסלים,

0: ולצ'מברלינים, בעיניי, המספר חמש, הסנטר, הכי טוב שהיה בכל הזמנים, ניגרי במקור בכלל, ובסופו של דבר הפך לאמריקאי, אבל הקים אלייג'ואן היה התגלמות הסנטר השלם, הוורסטילי, עם הפינס, לא רק כוח ומרפקים ודחיפות ופיצוצים, אלא גם לקלוע מחצי מרחק, גם לדעת למסור, גם להשתמש בהטיות גוף פעם אחר פעם, וסחב על הגב, לא רוצה להגיד לבד, אבל כעמוד תווך את יוסטון לשתי אליפויות מטורפות באמצע שנות ה-90.
1: אז דבר אחד בטוח, מכל הסנטרים הגדולים של כל הזמנים, יש אחד שיכול לשחק בכל התקופות, וזה אלייג'ואן. זאת אומרת, אתה מדמיין את החבר'ה האלה, את ראסל משחק היום, בטוח שהוא היה טוב גם היום, אבל שום כליה, איך הוא יוצא בפיק אנד רול, אתה יודע. אלייג'ואן היה החתול הגבוה. זאת אומרת, רשמו אותו 7 פוט, הוא היה יותר 6-11, אבל 2-10 זה עדיין זה, ומאוד חזק, אבל לא חזק כמו שקיל, לא חזק וגבוה כמו קרים או ווילט, אבל היה לו הכל. בוא נשים את זה.
0: והוא גם משתפר, צריך לומר, הגיע לגמר ה-NBA ב-86 מול בוסטון, עם יוסטון לצידו של רלף סמפסון, ובאמת חבורה מוכשרת, אבל היה חסר לו עוד.
1: תראה, הוא התגלה בגיל 15, כשוער כדורגל בניגריה.
0: כדוריד, לא? כדורגל?
1: כדורגל.
0: אוקיי.
1: אגב, ספר שהוא כתב אותו ביוגרפיה, מרתק, של אלייג'ואן. ופשוט בן אדם שגילה אותו, היה מקורב לאוניברסיטת יוסטון, ואז זה עולם אחר. זאת אומרת, אם אתה מגלה מישהו בעולם, אתה מביא אותו למכללות. אתה לא מביא אותו ל-NBA. היום אתה מגלה מישהו בעולם, הוא כבר הולך ל-NBA.
0: כן.
1: ואז הלך לאוניברסיטת יוסטון, ובעצם שם התחיל ללמוד את המשחק, ובקיץ היה משחק עם מוזס מלון, ובעצם התחיל ללמוד, ומהר מאוד הפך למשהו גדול עם קלייד דרקסלר באוניברסיטת יוסטון, נבחר ראשון בדראפט. עכשיו, אנחנו מדברים, למה הוא כל כך נדיר? כי הוא החוסם הגדול בהיסטוריה, והוא אחד החוטפים הגדולים בהיסטוריה, לא רק של הסנטרים, בכלל.
0: לא ראו עבודת רגליים כזו לביקאי עד אז.
1: נכון, אז הקליעות, the dream shake. זאת אומרת, יש היילייט המפורסם של מה שהוא עושה לדייוויד רובינסון. והוא, באחת העונות האליפות האלה, דייוויד רובינסון נבחר ל-MVP, ובדיוק אז התחילה סדרת הגמר המערב בין סן אנטוניו ליוסטון. ואלייג'ואן בא ואמר לחבר'ה, אמר שם לחבר'ה, I'm gonna show him. והוא הראה מי היה צריך להיות ה-MVP. עם סדרה של, נדמה לי, ממוצע 40 נקודות, 15 ריבאונדים, 7 אסיסטים, 4 חסימות. אלה היו המספרים של אלייג'ואן. ובתוך התקופה הזאת, זה היה לו שנה אחת עם יוסטון, שהוא לקח אליפות כשהוא באמת לבד, זאת אומרת, אולסטאר לבודד, עם המון שחקנים משלימים טובים, כמו ורנון מקסוול ואוטיס טורפ, רוברט הורי וקני סמית, אבל בשנה השנייה, כשהתחילו לגמגם בעונה הסדירה, הם עשו את הטרייד, הם הביאו את דרקסלר, שמאוד עזר לו, אבל עוד פעם, אז בוא נגיד אליפות בצורה אחרת קצת, פתאום כן יש אולסטאר לידו, אבל אז הם עשו את זה אפילו יותר מרשים, כי הם ניצחו את ברקלי, את קארל מלון וסטוקטון, הכל בצד המערבי של הפלייאוף, את דייוויד רובינסון ודניס רודמן, ובסוף הגיעו לגמר מול אורלנדו, ופשוט 4-0, כשגם כן, כולם יודעים שהמשחק הראשון באותה סדרה, הוא היה זה שהשפיע עם הטיפין מעל שקיל, שניצח את המשחק. אז אלייג'ואן זה משהו מיוחד, כי באמת עשה הכל. וגם בסך הכל, מבחינת אופי, ווינר, סחף איתו את הקבוצה, יש, שוב, אנחנו גם נהנים מהסדרה שמשודרת בגולד של ה-30 for 30. אז כמובן יש את הסיפור, את הסרט שעשו על יוסטון, כל הסיפורים על המכות שלו עם ורנון מקסוול, היחסים שלו עם רודי טומג'נוביץ', הוא כמעט עזב את יוסטון, כי הוא היה מתוסכל מהרבה שנים, אחרי אותה סדרת גמר ב-86, כשהם הפסידו לבוסטון, ריאלף סמסון התחיל ליפול, יוסטון חיפשה את הדרך להגיע, וכל שנה נפלה מול הלייקרס, מול סיאטל, מול פורטלנד, וסוף סוף הם הצליחו למצוא את הדרך רגע לפני שהם עשו עליו טרייד, וכמו שאמרת, היו הרבה שרצו להיכנס לוואקום של ג'ורדן, אבל בעצם רק הוא הצליח, והשאיר את יואינג, את ברקלי, את יותר מאוחר גם מייקל, השאיר את רג'י, קארל מלון, וסטוקטון בלי אליפות.
0: ויוסטון יכולה להגיד, לא, למרות שלא בחרנו את מייקל בדראפט, נכון. קיבלנו את אלייג'ואן.
1: זה בסדר. קיבלנו טופ 15 בהיסטוריה, בוא נגיד ככה.
0: וקיבלנו אליפויות, נכון. והכל בסדר.

וגם מבחינה אישית, יצא לי לשוחח איתו אפילו לא מזמן, איש העולם, הוא התגורר בירדן איזו תקופה עכשיו, איזה חצי שנה, מאוד צנוע, מאוד מסביר פנים, מאוד חביב, מה שאי אפשר להגיד, נגיד, על לארי בירד, שהיה כזה...

0: על חלק מהחגיגות האולסטאר שהיו בניו יורק. ובמקרה כבר הייתי עם מכבי תל אביב אז, וניקולה וויצ'יץ' היה, וויצ'יץ' הוא סנטר או ארבע שגדל, בוא נגיד מיד כשהלאג'ואן פחות או יותר סיים את הקריירה, והעיניים של ניקולה נצצו כמו ילד כשהלאג'ואן נכנס לחדר.
1: בהחלט.
0: לחדר, זה בעצם היה אולם. ויש לי תמונות של שניהם מצטלמים, וניקולה נשק לו את הרגליים, רק, ובא ואומר לו, מה שאני למדתי ממך, הטיות, ומי שזוכר את ניקולה כשחקן, היו לו את הדברים האלה, החוכמת משחק הזו, הרבה הטיות של הגוף, הוא לקח אותה מהלאג'ואן.
1: ומאגדה לאגדה, אנחנו חייבים פה להתקדם, כן. אפשר לעצור על כל אחד תוכנית שלמה. 96, דראפט, עינינו הישראלים נשואות לדורון שפר, שבסופו של דבר נבחר על ידי הקליפרס במקום ה-36, אם אני לא טועה.
0: נכון.
1: אחד הדרפטים הכי איכותיים ש...
0: אין שאלה.
1: שהליגה הזאת הצליחה לייצר. אולי שני רק לדרפט ההוא של מייקל ג'ורדן ו...
0: אז עכשיו תכניס גם את 2003. יש לך שלושה דרפטים שהם אוקיי. קונסנזוס מתחרים על הכי טוב.
1: אני עדיין חושב ש-2003 אחרי שני הדרפטים האלה, אבל זה כבר נתון לשיחה אחרת. קובי בריינט. מגיע ונבחר בדראפט הזה, בעשור השני של הסיבוב הראשון.
0: 13,
1: תיכוניסט. היה תיכוניסט מרשים ביותר, אי אפשר לקחת לו את העניין הזה, אבל מאמרים עליו בלוס אנג'לס, עושים את הטרייד עם דיוואץ, ומגיע ילד שחצן, אתה יודע... אני יכול לעשות הכל גם בליגה הגדולה, כמו שעשיתי בתיכונים, מי צריך את הקולג' הזה? אני כבר, אני חתול רחוב, אני יודע, אני אזרוק שלשות מול יוטה בגמר, כאילו אין מחר, ואני אצא עם איזה שחקנית קולנוע, ואני אהיה מייקל ג'ורדן מבחינת הפופולריות, כי אני יוצא עם ברנדי, או איך שלא קראו לה, מ-Living Color, זו הייתה איזו סדרה מצליחה מאוד בארצות הברית, High School Sweetheart או משהו כזה, אני אכבוש את העולם, וזה לא קרה לו בשנים הראשונות, ויכול להיות שזה מה שהפך אותו אחרי זה לאחד הגדולים שאי פעם החזיקו כדור.
0: אז עוד פעם, אנחנו גם הולכים לפרספקטיבה האישית. אז ב-96, כשהדראפט הזה קרה, ג'רי ווסט הוא בעצם בא וזיהה ואמר, קובי, זה העתיד שלנו. ובשנייה הראשונה אמרתי, איזה מפגרים. הם מוותרים על ולאדה דיוואץ, שעוד פעם היה אגדה באירופה, וגם טוב מאוד, טוב מאוד ב-NBA סנטר.
1: מוכח שמג'יק אהב.
0: טופ 5, אתה יודע, בסנטרים, בוא נגיד ככה. אבל הוא גם ידע, וקצת מאוחר יותר, כשהוא החתים את שקיל, הוא ידע ששקיל בדרך. אז הוא ידע שהוא פותר את הבעיה של הסנטר עם אפגרייד של שקיל אוניל, ובינתיים מביא את העתיד. ועדיין אבל, אני כבר אז התחלתי לחסות את הליגה, אז אתה יודע, כבר הייתי צריך אפילו לכתוב במעריב מה דעתי על הדראפט הזה. ואמרתי, טוב, ימים יגידו, סיכון גדול. זאת אומרת, זה לא... זה משהו שאתה באמת, אז כל העולם הזה של הפוטנציאל ולבחור מישהו שיגדל, זה לא היה. זה רק התחיל אז ונמשך עד היום, זה הרבה יותר גדול. זאת אומרת, זה רק הולך וגדל, שאתה בעצם, מטרה שלך בדראפט זה לא לבחור את הטוב ביותר, זה לבחור את הפוטנציאל, את הפרוספקט הטוב ביותר. ואני חושב שקובי סימל את זה. ואז נכנסת השנה הראשונה, ומגיעים לפלייאוף מול יוטה, והוא זרק ארבול אחרי ארבול, כן. החוצפן הזה, ש...
1: מחרב עונה שלמה.
0: מחרב עונה, וחושב שהוא יקלע את הזריקות האלו. והיום, אתה יודע, יודעים לספר שאז הבינו כמה הוא גדול, כי ילד שבא ולוקח את האחריות, ובעצם האמירה היא, הווינר זה לא זה שקולע את הזריקה, אלא זה שלוקח אותה. אז באמת קובי ענה על זה.
1: וכמובן העסק מתחיל להיות מסוכר ברחבי העולם על הילד הזה.
0: והייתי אומר אפילו שעד 98, כשהיה את האולסטאר של 98, אז הליגה מאוד דחפה את קובי, הוא כבר התחיל להתרום.
1: לקח את תחרות ההטבעות.
0: נכון, ובשנה הראשונה שלו כרוקי, לא מי יודע מה, גם בדקות משחק ובטח לא עם ההופעה הזאת בפלי אוף. אבל אז כשהגיע האולסטאר, הוא כבר היה שחקן חמישייה, היה שם אדי ג'ונס הרי בלייקרס, אז הוא עלה מהספסל.
1: ולא רק זה, גם לליגה היה חשוב שהלפיד יעבור בצורה מסודרת, נכון. ממייקל לקובי.
0: יפה, ואז הכניסו אותו לאולסטאר הזה בכוח.
1: אמת.
0: והוא היה מול מייקל.
1: ולקחו המון תמונות של השניים נכון. האלה ביחד, מדברים אחד עם השני, כמובן כל אחד בקונפרנס אחר.
0: בדיוק, ואז מייקל היה ממש האבא, אתה יודע, הדור הוותיק, שיודע שהזמן שלו הולך, אבל לא אוהב

0: לוותר על על הלפיד.
1: ומצד שני, זיהה בקובי בריינט נכון, משהו ממנו.
0: נכון, ואיך זה היה? כי כשהם היו באחד על אחד שם, ואתה יודע, אתה מכיר את זה באולסטאר, שפתאום יש איזה רגע שכולם זזים מפנים, הצידה.
1: כן.
0: וקובי עשה איזשהו מוב מאוד דומה למייקל, הפוסט-אפים של הגארדים, שזה רחוק מהסל, עם פיידאווי וקלה, והם חייכו. זאת אומרת, היה את הדבר הזה. ויש גם עוד סיפור מפורסם שקארל מלון, שאז היה בסיאו,
1: אגדה,
0: ובא לעשות חסימה, כי זה מה שהוא עושה, וקובי waved them off. כאילו, אמר, עזוב אותך.
1: תסתדר לבד.
0: עזוב, תן לי פה, אני אעשה פה אופן. וזה היה, זה סיפור שהזין את כולם לפחות שנה, שנתיים של מה שרע ב-NBA החדש הזה, מה שרע בקובי, של כאילו כל הסיפור של אני כוכב וזה יותר חשוב אם אני מנצח, והמכונת שיווק הזאת, אז אתה יודע, וכמה שנים אחרי זה בסוף קארל בא ושיחק עם קובי בלייקרס, וכמובן שכחו מכל העניין ההוא. אז
1: כל כן. There's no I in team, there is I in win.
0: נכון.
1: שמייקל בזמנו אמר את זה, וקובי אימץ את זה בחום. נכון.
0: אז בעצם קובי בא עם הסיפור הזה, ואז מגיע פיל ג'קסון לשם. ויש לך את כל החיבור עם שקיל, ששקיל is the alpha. הוא הכוכב, והכדור הולך אליו, וכשהוא הכדור הולך אליו, הוא עולה לסל, הוא מטביע.
1: מה שנקרא אופציה ראשונה בהתקפה.
0: אופציה ראשונה ואחרונה, למרות שהוא ידע למסור, אבל הוא לא היה צריך למסור, כי היה פשוט סוחב
1: סופר דומיננטי.
0: שלושה אנשים ומטביע, וקובי זכה איתו, ועם פיל ג'קסון, עם התורה החדשה, והם חוו הרבה הפסדים, אז הם הקשיבו לפיל ג'קסון, זה מאוד חשוב. וזכו בשלוש אליפיות, ועדיין קובי זכר את ההחטאות ההם, ועדיין קובי זכר הרבה דברים שאמרו עליו כשהוא רק הגיע לקריירה, ולכן אני מתחבר למה שאמרת קודם. זאת אומרת, כמו מייקל, הוא היה צריך להוכיח כל הזמן כן. משהו. ואז כשהיה את העונה עם קארל מלון וגרי פייטון שהם הפסידו לדיטרויט, וכל הריבים המתוקשרים עם שקיל, היה ברור שאחד מהם הולך, קובי רצה טרייד הרי, וכל הסיפור הזה. נהלת הלייקרס הלכה עם קובי, שלחה את שק למיאמי, ועדיין זה לקח זמן, עד שהם הצליחו לאסוף חבורה טובה עם פאו גסול ולמר אודם וביינו ודרק פישר מסביב לקובי, ואז עם שתי אליפויות שהוא לקח איתם, הוא מה שנקרא cemented his status, אתה יודע, ברשימה הזו. וכמובן עם המשך הקריירה ומספרים אדירים, ונדמה לי 20 שנה, אני חושב,
1: בלייקרס. אינטראקציה שלך איתו, אתה זוכר?
0: המונים. זה כבר, זה הכיף שלי להגיד, זה ש...
1: איך אתה צובע אותו באיזה צבע מחוץ למגרש?
0: מבחינתי מקסים.
1: אני מסכים איתך לגמרי.
0: מבחינתי באינטראקציות הוא זיהה אותי אחרי כמה שנים, אתה יודע, the guy from Israel, ושלום, והכיר, ויצא לי לראיין אותו אחד על אחד, חמש דקות, כמה פעמים, זאת אומרת, זה כבר עולם שאנחנו באמת נהנים וחווים את האנשים האלה, ובסך הכל, חוץ מאולי השלוש-ארבע שנים הראשונות שלו, שהוא היה מעצבן כמרואיין, כי הוא באמת, כל מה שהוא היה מנסה להגיד, זה חיקויים של מייקל, הוא קיבל את ה... אתה יודע, הוא גדל, אבל גם בוא לא נשכח, הוא היה בן 18, 19, 20.
1: אבל יש מקום שמייקל פרש.
0: כשמייקל פרש, והוא התבגר קצת, וכל מה שהוא עבר,
1: הוא הבין שהוא הפנים של הליגה.
0: נכון, אז נהננו הרבה יותר מלשמוע אותו, וזה נמשך ונמשך עם השנים. כמובן, יש את הקטם של פרשת האונס.
1: בדנבר,
0: שזה לא ירד. ולאורך השנים... הוא לא הצליח לקבל את הקונסנזוס של מייקל, כי הוא לא נתפס כעושה את האחרים לידו טובים יותר, מה שמייקל הבין באיזשהו שלב וידע לעשות, באיזושהי מנהיגות גם היא של דיקטטור. קובי לא תמיד הצליח להוציא את הטוב ביותר מכולם, אבל עדיין, חמש אליפויות, המספרים שלו, הקלה השני בכל הזמנים. אז באמת משהו ש... אתה יודע, ובאמת הדמיון הפיזי בתפקיד למייקל.
1: בממדים.
0: בממדים, בעובדה שהוא היה הגנה והתקפה, ובאותו רצון שדיברנו עליו.
1: ובשיפור, ובשיפור המשחק שלו תוך כדי עונות. בעיניי באמת פרסונה, שהיה כיף גם לפגוש מחוץ למגרש, יצא לי גם לפגוש אותו בברצלונה, באיזשהו טורניר הכנה של נבחרת ארצות הברית, לפני אולימפיאדת לונדון. שכולם המשיכו לחדר האוכל, הוא אמר לשומר הראש, חכה, יש פה איזה מישהו, אמרתי לו, אפשר תמונה, אשתי הייתה שם, צילמה אותנו, שאל אותי שאלות, אמרתי לו, מתי אתה בא לארץ, אמר, יו, אני מת להגיע, וזה...

0: מבטיח שתהיה הזדמנות. היה מאוד נחמד וסימפטי, וכמובן יצא לי להיות מאוד מאוד קרוב אליו באולסטאר האחרון שלו בטורונטו. כל האולסטאר הזה נסב סביב המשחק האחרון של קובי בריינט באולסטאר, שנת הפרישה שלו כמובן, לא לדבר על המשחק האחרון באמת, של ה-60 נקודות מול יוטה, שככה הוא נפרד באימא של הסטייל מה...
1: 50 זריקות.
0: לא חשוב.
1: זה קובי.
0: היה משחק אדיר.
1: לא, אבל זה קובי, זה קובי.
0: אתה רואה כמה באמת אהבו אותו, גם בשלהי הקריירה, כמה כבוד הוא קיבל, וכמה הוא היה רעב לכבוד הזה, כמה הוא רצה את ההכרה הזאת, כמה הוא נשפך והתרפק על זה. גילוי נאות, אני מעריץ גדול שלו, עוד מהימים שהייתי אז סטודנט בארצות הברית, והוא בדיוק נכנס לליגה, ויצא לי לעקוב אחריו גם מקרוב כאוהד, בשורות האחרונות של האולם של לוס אנג'לס.
1: אבל זה היה מעניין, האינטראקציות, כי אתה תמיד אהבת אותו, ונגיד אפילו אני, ובטח סימי, אתה יודע, ובתוך, זאת אומרת, הוויכוחים שהיו לנו, היו גם שם, בארצות נכון. הברית. של חסידי קובי ומתנגדיו, ובאמת רק בחלק השני של הקריירה, אני חושב שהרבה עברו כבר להיות בצד שלו, אבל עדיין עם תמיד היה את ההסתייגויות הקלות האלה, האם הוא עושה את האחרים ליותר טובים, האם הוא באמת יודע להנהיג אותם, ושווה את כל מה שהוא חושב שהוא שווה.
0: אחד הדברים הכי יפים שהוא אמר אי פעם, זה ששאלו אותו לאיזה רגע הוא היה רוצה לחזור בקריירה שלו, אז הוא אמר, לכל המשחקי הגמר שאותם הפסדתי.
1: כן.
0: לאלה הייתי חוזר. ובכלל יש המון סיפורים עליו, איך הוא הבין איך מנצלים יתרונות על חולשות של יריבים, מה שהפך אותו לגדול, זאת אומרת, האיש ידע לחשוב ולקרוא ספרים על המשחק ולהבין אותו לעומק.
1: אני רק אגיד עוד דבר אחד, אני כיסיתי מקרוב את הסדרה שלהם מול אינדיאנה, בגמר, ב-2001 נדמה לי.
0: כן, כן.
1: והיה אחד המשחקים החשובים בסדרה, נדמה לי משחק 4, באינדיאנה, שהמשחק נכנס להערכה ושקיל יוצא בעבירות. וקובי took over, ופשוט ניצח את המשחק לבד, ואני הרגשתי כל הזמן, בשלוש שנים האלה שהם לקחו אליפות, שהוא underrated. זאת אומרת, כמה שאישית לא אהבתי אותו, כי מבחינתי אני הייתי בצד של יותר של מייקל, ואז כאילו קובי בא על זה, כמה שלא אהבתי אותו, הרגשתי כל הזמן שזה שאומרים בצורה ברורה ששקיל הוא האלפא והוא האחד, זה לא פייר, כי קובי בגמרים האלה, ובמשחקים החשובים וברגעי הקלאץ' בגלל ששקיל לא היה יכול לקבל את הכדור בקלאץ' כי אי אפשר היה לשלוח אותו לקו מבחינת הלייקרס, אז שקובי הוא underrated. זאת אומרת שהוא באמת, חוץ מאותה השנה מול יוטה ובשנת הרוקי שלו, ווינר ענק.
0: ובמקביל לקובי, עוד מישהו שרבים יגידו הפאוור פורוורד הכי טוב בכל הזמנים, ההפך הגמור מקובי בריינט בכל מה שקשור מוחצנות, או לשופוני, או אני הבוס, אני החוק, אני המלך, זה טים דנקן, שמגיע מווייק פורסט ל-NBA, חוסה בצילו של דיוויד רובינסון, הצליח לקחת אליפות ביחד עם אדמירל, והופך לאט לאט, צעד אחר צעד, שנה אחר שנה, למישהו שכל הליגה מעריכה ומעריצה ומכבדת. אני כבר לא מדבר על קבלן תארים, אני מדבר על דמות, שכולם רצו להיכנס לו מתחת לכנפיים, בלי פינס יותר מדי, בלי איזשהו מהלך אחד מרשים, בלי איזה, אתה יודע, איזושהי מוב שמחכים כולם. טים דנקן, מיסטר פונדמנטל, כך קרא לו שקיל אוניל, הריץ אותו ומעריץ אותו עד היום, מתגנב לרשימה שלנו, במרכאות מתגנב, למרות שהוא לא היה בו שום תכונה שדומה לכל השמות שכבר ציינו עד עכשיו.
1: כן, אבל הוא היה פשוט מצוין בהכל, והוא היה מביא ניצחונות. זאת אומרת,
0: קבלן
1: וחלק מה... בוא נגיד שאתה יודע, בתוך ההיסטוריה הוא כנראה הכי דומה לביל ראסל. כי ביל ראסל זכה ב-11 אליפויות, ותמיד דיברו, ולא הקדשנו לפרק והסברנו כבר למה, אבל תמיד דיברו על זה שהוא פשוט... היה החוסם האולטימטיבי והווינר הכי, השחקן שאתה הכי רוצה בקבוצה שלך, כי הוא פשוט גורם לזה שהקבוצה תנצח. ובתור מישהו עכשיו שעבדתי במכבי תל אביב בקבוצה, שכשאתה שם, אתה רק רוצה לנצח. לא אכפת לך שום דבר. לא אכפת לך מי תורם מה ולמה וכמה הוא קלה וכמה הוא קלה. וטים דנקן, והסיפור שלו מתחיל בהגרלה. מי תבחר ראשונה באותו דראפ של 97. והיה פליפ של מטבע. ובוסטון לא זכתה בפליפ הזה, וסן אנטוניו כן. וזה...

0: עזר לגרג פופוביץ' לייצר את ה-DNA הזה, יחד עם דיוויד רובינסון, את ה-DNA של סן אנטוניו שהם סוחבים עד היום. זאת אומרת, יותר מ-20 שנה או 20 שנה של הצלחה, של אנחנו באים לעבוד. אנחנו בלי כל השואו-בוטינג הזה, ודנקן זה היה. אז בוא נתחיל, אתה צודק, לא היה לו איזה טריידמרק מוב, אבל פוסט-אפ לדנקן זה סל. זה סל, כמו שמקייל היה עושה את זה.
1: זה קרש סל.
0: זה קרש סל, אז היה לו... ובכל זאת, אם אין לו טריידמרק, אבל אם יש טריידמרק, זה הקרש סל
1: נכון,
0: הזה.
1: נכון, חצי מרחק.
0: החמאה עם הקרש.
1: קבל עם הגב, מסתובב אליך עם הפנים, מסתובב, ושם לך את הלוח.
0: או להוקשוט, או עם הלוח. עם
1: ימין, הזה. שמאל.
0: בדיוק. ואז כשהתחיל העידן, מהר מאוד באו הדאבל טימים, כי בעצם אז זה היה העידן של הביגמן, ושנות ה-90, אז הקבוצות היו פנימה, ואז דאבל טים, ואז יש קלעים בחוץ, והתחילה לאסוף סן אנטוניו את הקלעים האלה. וזה לא עבד מספיק טוב. זאת אומרת, ב-99 העונה המקוצרת אחרי השביתה, זה הספיק. רובינסון עוד היה דומיננטי, אבל אז כשבאו הלייקרס, זה פשוט לא היה מספיק טוב מולם. והם היו צריכים את גם את השחקנים החודרים, שפתאום טוני פארקר ובהמשך מנו ג'ינובילי, פתאום יוסיפו למימד, רק אז הם התחילו באמת לאיים ולנצח את הלייקרס.
1: ורוברט טורי שזרק מבחוץ שלשות.
0: נכון, אז הם התחילו לאסוף ולשדרג, אבל בעצם... אז התחיל השינוי מימד קצת, אבל דנקן זה היה בפנים, פנימה, עושה את העבודה, שומר אדיר, ווינר גדול, ולאט לאט גם, אתה יודע, שאלת את הקודם על ה-off the court, מה שנקרא, אז התחלנו לשמוע מאוד מצחיק, לא פרייר, אז נכון, במסיבות העיתונאים, אז בשאלות הבנאליות זה התשובות הבנאליות, אבל אם... הצלחת להוציא ממנו איזה משהו, או לשאול קצת אחרת, פתאום היה יוצא משהו מגניב. סטיב קר סיפר על זה לא מעט, שהוא הטימייט הכי מצחיק שהיה לו, זה טים דנקן. אז הם חולים עליו, הם למשך כל השנים, ובעצם...
1: וכמובן נאמן למועדון, סן אנטוניו, כמו קובי בריין שהיה בלייקרס כל השנים, וכמו מג'יק ולארי,
0: נכון.
1: שהיו מזוהים עם המועדון שלהם, אז הוא היה סן אנטוניו שני עשורים.
0: והיה איזה קטע שאורלנדו רצו אותו כשהוא היה פרי אייג'נט, אז הוא הלך, הוא עשה רק ביקור שם, זה לא העידן של היום שהם הולכים ומזמינים אותם לבתי מלון לעשות פרזנטציות. הלך דנקן, חזר לסן אנטוניו באותו קיץ מיידית ואמר להם שהוא נשאר שם. ואנחנו מדברים פה על דורות שהשתנו בכדורסל של ה-NBA דרך העץ הזה של סן אנטוניו, שהעץ הזה הוא פופוביץ' ודנקן, ופופוביץ' הראשון שיגיד, זה קודם כל דנקן.
1: נכון.
0: זאת אומרת, דורות של מאמנים, שמשם, ויוצאים לכל העולם, ומה זה, ממש זה נהיה בז'רגון, שחקן של סן אנטוניו. שחקן של סן אנטוניו, זה קוואי לנארד.
1: זה מישהו ממושמע, זה מישהו...
0: שעובד קשה, שהשתפר.
1: שמכבד את המאמן שלו, ומכבד את החברים של הקבוצה.
0: נכון, ו-moves the ball, זאת אומרת, הוא לא בעד הסטטיסטיקות האישיות שלו, הוא לא עובד בשבילן, הוא רוצה לנצח, וזה בצלמו של דנקן יותר מדיוויד רובינסון שהיה שם, דנקן מייצג את זה.
1: ואם אנחנו בענייני חילופי דורות, ודיברנו לאורך השיחה הזאת עד עכשיו, איך הלפיד עבר מהדוקטור למייקל, לקובי, הגיע לברון ג'יימס. ועד היום הוא מגיע.
0: הוא שם, כן.
1: הוא שם, בגילו המתקדם, צריך לומר. והוא שוב נותן את התחושה, את אותה תחושה, הגדולה שלו, שהוא מזכיר את אותה תחושה של מייקל, שכל עוד הוא בליגה, הוא יגיע לגמר.
0: כן.
1: וכל עוד שהוא יגיע לגמר, הוא פוטנציאל לקחת אותו, והוא משתלט על קונפרנסים שלמים, אנשים עוברים מקונפרנס לקונפרנס, כי הוא ייקח את הגמר של הקונפרנס שבה הוא משחק, שזה המזרח כמובן, בכל השנים שלו בקליבלנד ובמיאמי, ולראיה כמה אליפויות, וכמובן שבעה גמרים, ועוד היד נטויה. רוצח, מכונה, איזושהי מפלצת פיזית, ויצא לנו לראות את האיש הזה מקרוב, אני לא אשכח, למי שלא יודע, כשעיתונאים באים לקראת סדרת גמר, או לקראת, בוא נגיד לקראת משחקים חשובים, נכנסים לחדר הלבשה, לחדר הלבשה של NBA יש... עוד שלושה חדרים שיוצאים מתוך חדר ההלבשה. לנו העיתונאים מותר לעמוד בחדר ההלבשה עם ה-locker rooms, איפה שמתלבשים ושמים את האפטר שם ומסתובבים.
0: כשהם לא תמיד שם.
1: גם כשהם שם, נותנים להם את הכבוד, הם מתלבשים, שמים את השעון, את האפטר שם, את העגיל, את השרשרת, מסתובבים אליך, ואז אתה יכול לדבר איתם, לשאול כמה שאלות. לברון ג'יימס לא נמצא שם.

0: שכן לפני משחקים ונותנים לתקשורת להיות שם עד 45 דקות לפני שריקת הפתיחה. אני זוכר בסדרת הגמר נגד דנקן וסן אנטוניו בקליבלנד, יצא לי לסקר אותה 2007. אחרי שמתראיינים כל האריק סנואים וכל דוניאל מרשלים וכל החבר'ה האלה, ובובי גיבסון ואילגאוסקס, יוצא לברון, הוא מפנה בידיים את העיתונאים החוצה, יוצא לתוך חדר הלבשה כמובן, נשכב על השטיח, על הגב, ואיזה ארבעה מסאג'יסטים מעשים, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, פשוט מותחים אותו ומושכים לו ידיים ורגליים ומסובבים לו את הצוואר ושוכבים עליו ופשוט מכינים אותו לקראת המשחק, הוא לא מדבר עם התקשורת, כמובן. ואנחנו עומדים מעליו, וכל מה שעובר לי בראש זה הנה יצא האריה עכשיו מהכלוב, זה כמו חיה במובן האנושי של המילה עד כמה שאפשר, שמכשירים אותה למשימה אחת, כל השאר לא חשוב. אז הם עושים את השואו הזה בפני העיתונאים, אבל הוא לא מדבר, הוא מיינדסט למשחק, ואז הוא יוצא החוצה כמו איזשהו מפלצת, ואתה רואה את הבן אדם הזה שהוא לא הכי גבוה בעולם, לא הכי רחב בעולם, אבל זה חבילה מקומפרסת של שרירים שמתפרצים החוצה על המגרש ליכולות האלה שאנחנו מכירים.
1: תראה, היו כמה דומיננטים בתולדות המשחק. בדרך כלל זה היה ביגמן. ממייקן לצ'יימברלין לשקיל. ולברון הוא השקיל של הפורוורדים, או של הגארדים.
0: לגמרי.
1: זאת אומרת, הגוף האדיר הזה, ואיש מאוד מחושב, מגיל צעיר, הוא הרי היה יכול להיות כנראה שחקן פוטבול ב-NFL, אבל הוא עשה משהו מאוד חכם, הוא אמר, רגע, איפה יש יותר כסף? הרבה יותר יש ב-NBA, הקריירות הרבה יותר קצרות ב-NFL. ב-NFL הוא יכול להיות אחד מ-tight ends כזה, אם אתה לא קווטרבק, אז אתה כבר פחות.
0: נכון.
1: וכמובן, כל המכות שמקבלים ב-NFL, זה פשוט כואב. אז עדיף לקבל את המכות האלה ב-NBA, זה פחות כואב. ואני זוכר, כשהוא היה בן ביוד א', השאר של Sports Illustrated, המגזין המפורסם, היה The Chosen One. וזה בדיוק היה בזמן של סדרת הגמר של הלייקרס מול פילדלפיה. מול ניו ג'רזי. ואז שקיל סיפר...
0: 2002.
1: כן, ושקיל סיפר שהוא הלך לראות את הילד. זאת אומרת, השער יצא, ובמסיבת עיתונאים שנכחתי בה, שאלו את שקיל, מה אתה אומר על לברון? הוא אמר, כן, the kid from Akron. הלכתי לראות אותו, שהוא היה פה בניוורק או משהו, ושקיל הוא הרי גדל חלק מהשנים בניוורק, והוא אמר, he's the real deal. זאת אומרת, זה שק אמר, כשהוא בסדרת גמר, כשהוא אמור להיות מפוקס רק בסדרת הגמר, כולם התפנו לדבר על התופעה הזאת של לברון, ובאמת לברון נכנס לליגה, ואם דיברנו על מייקל כאיזושהי טרנספורמציה גדולה, אז גם לברון הוא טרנספורמציה גדולה.
0: קודם כל, עוד לפני היכולות שלו הפיזיות, היכולות שלו על המגרש, הוא היה חייב להיות סופר חזק בראש.
1: נכון.
0: בגיל 16-17 כבר קראו לו The Chosen One, אתה חייב להצליח להתמודד עם כל ההייפ הזה מסביב, ולברון עשה את זה בצורה הכי מרשימה שיכול להיות.
1: נכון.
0: יכולה להיות.
1: ובוא נעשה ככה, ESPN התחילו לשדר שידורים ישירים
0: של התיכון, כן, לא היה עוד.
1: סנט מרי, סנט וינסנט, זה לא איזה גם תיכון מפורסם בכדורסל האמריקאי. זאת אומרת, אם אמרנו על לו אל סינדור, על קרים, כשהוא היה בתיכון, אם אמרנו את זה עליו, שאז היה הייפ, אז רק תדמיין כשזה משודר. וילד, זה ילד, באמת. אני עד היום לא יכול להבין איך הוא עמד בכל הלחצים האלה.
0: 90 מיליון דולר מנייקי בהיותו בן 18, עוד לפני שדרך פעם אחת במגרש NBA.
1: שהם הציעו לו הצעות כבר קודם. זאת אומרת, כבר כשהוא היה בתיכון, הם הציעו לו כך מיליון דולר. הוא אמר לא. זאת אומרת, הוא ידע מה הולך להיות.
0: כן.
1: והוא אימר על עצמו, והוא עמד בכל הציפיות, ואתה מסתכל על הקריירה שלו, ויכול מאוד להיות, אתה אמרת, גיל מתקדם, אז הוא יהיה 33 בדצמבר 2017. זאת אומרת, כמו שזה נראה כרגע שלו, 3-4 שנים עוד לפניו, הבן אדם הוא אימפריה, אימפריה עסקית.
0: ברור.
1: זאת אומרת, אמרנו על מייקל ששינה את הרבה דברים, הוא שינה את כל העסק. זאת אומרת, אין אף סוכן, הוא לא לקח אף סוכן, לקח את החברים שלו, ואמר, אנחנו ביחד מקימים אימפריה. והם התחילו, ועד היום זה ככה, וכל פעם הם מוצאים את הסטארט-אפ הנוסף שהם משקיעים בו.
0: השבוע קראתי שהוא תומך באיזה פיצריה.
1: נכון, פיצריה שנכנסה, ופתאום יש סניף שלה בסטייפלס.
0: נכון.
1: אז כל דבר זה כותרת, ולאן הוא ילך, וכל הדברים האלו.
0: נכון.
1: אז החבר שלו הוא הסוכן, אז פתאום...

0: לברון הוא בעצם בעלים של סוכנות שחקנים שמייצגת שחקנים אחרים. כבר משהו שהליגה גם תצטרך להתמודד עם זה, כי זה גם לא הכי הגיוני. אבל באמת בא ועשה הכל אחרת. הוא יהיה שווה מיליארד דולר בקרוב. החבר שלו, קרוב זה וורן באפט, בתחום העסקי. זאת אומרת, אנחנו מדברים על לברון ג'יימס כמשהו שבאמת 360 ולא רק סביב הכדורסל.
1: הוא לקח גם משהו ממייקל מבחינת הסרטים, והוא עושה עכשיו את לוני טונס 2 או משהו כזה.
0: יש איזה דיבור.
1: יש איזה דיבור, והוא השתתף באנטוראז' בפמליה באיזשהו תפקיד, הוא גם אוהב את השורף הזה.
0: זאת אומרת שאתה מסתכל עכשיו על השחקן הזה, ואתה מסתכל על המספרים שלו, הוא כבר שביעי בכל הזמנים בנקודות.
1: כן.
0: ונדמה לי שהוא טופ 10 או 12 באסיסטים בכל הזמנים, ובחטיפות הוא 20 בכל הזמנים. כבר שלושה תארי אליפות, עוד גמרים שהוא הפסיד כמובן, ואתה יודע, זה דיון ששווה רגע לדון אותו, האם זה מוריד ממנו או לא מוריד ממנו, זה שהוא הפסיד בגמרים יותר, אז הדעה שלי נחרצת, זה לא מוריד ממנו, ואם שחקן יכול להגיע לגמר ואז להפסיד שם, אז עדיף שיגיע לגמר ויפסיד שם אשר שיפסיד קודם. לא עדיף להפסיד בסיבוב הראשון.
1: ברור. זאת אומרת, זה נחשב.
0: זה נחשב. זה מבחינתי ברזומה שלו, כשזה ייגמר, נניח הוא ייקח עוד אליפות ויהיה עוד שלוש פעמים בגמר, אז אתה מסתכל על המקבץ הזה, אתה אומר, וואו, זה, אתה יודע, ארבע אליפויות ועוד שש פעמים, runner up, מה שנקרא, אז זה לא ייאמן.
1: ב-2004 אתה ואני מסקרים את האולסטאר בלוס אנג'לס. הייתה לנו עמדת שידור אז ממש במרכז המגרש, ואיכשהו הבעלים שלנו הגיע, תפס לי את הכיסא, התיישב שם באמצע, ואני מוצא את עצמי עומד על הפרקט, ליד לברון ועוד איזה אחד, אנטוני קרמלו, וטלפזי ירון, שזה אתה, אומר לי, תקשיב, לך תיכנס ביניהם. עכשיו הם מסתכלים למעלה על הלוח שעומד במרכז המגרש, ומסתכלים על הילייטס שלהם במשחק הרוקיז, לפני משחק הרוקיז, ואתה אומר לי, עכשיו כשהם מסתכלים למעלה, לך תיכנס ביניהם, סתם תעמוד ביניהם, תסתכל גם אתה למעלה, אני מצלם אותך, זו תמונה שלא תשכח בחיים. עכשיו אני הולך פנימה, יש לי את התמונה הזאת עד היום, אתה מצלם אותנו, לברון, קרמלו ואני מסתכלים למעלה על לוח התוצאות, ואני עומד שם באמצע בין שניהם. תזכיר לי להראות לך את התמונה הזאת.
0: תראה לי, כי אני לא זוכר את הסיפור הזה.
1: אני אראה לך את התמונה הזאת לפנתיאון.
0: אז כן, תשמע, הוא גם מייצג את הדור הזה של אותו דראפט האדיר של 2003.
1: אבל העניין הוא שידעו שהוא ה-chosen one, ידעו ש-he will deliver, וזה בדיוק מה שקרה.
0: נכון, בגלל זה...
1: אפילו ויותר.
0: נכון, אז כל פעם כשזה קורה בספורט, זה סיפור הרבה יותר גדול. כשפדרר עכשיו מגיע לווימבלדון, יודעים שהוא אמור לקחת, ואז הוא לוקח,
1: כפייבורית.
0: זה ענק.
1: כן.
0: וזה מה שהיה מייקל כל השנים, ובגלל זה, עוד פעם, אם לברון יש עדיין את פה ושם יש את הבעייתיות המסוימת, כי לברון הפסיד כמה פעמים, וזה לא קרה למייקל, ולכאורה זה כאילו קצת מוריד ממנו, אבל בגדול, הוא נכנס עם כל הלחצים האלו, ולמרות כל הלחצים האלו, הוא עמד בציפיות. ומבחינת כדורסל, אני חושב ששווה להגיד עוד משפט על לברון, מבחינת הכדורסל, אז אנחנו מסתכלים על פוינט פורוורד, אם דיברנו על לארי ברד קודם, על, אתה יודע מה, שילוב בין לארי למאג'יק למייקל, מבחינת היכולות שלו. אטלט כמו מייקל, חזק יותר משלושתם, ראיית משחק כמו מאג'יק ולארי אולי, פוינט פורוורד הזה כן קצת לארי, קליעה, לא מושלמת, אבל טובה מאוד. האחוזים שלו, 50% מהשדה לכל הקריירה, אנחנו מדברים על 14 שנה, כבר מעל 1,000 משחקים. זאת אומרת,
1: המכונה
0: שעושה הכל ומשתלט, ובאמת חושב pass first. זאת אומרת, כמו מג'יק, ופחות ממייקל, הוא כן רוצה שאחרים יקלו, הוא רוצה לנצח בתנאים שלו, כי הוא פשוט חושב שמה שהוא חושב זה הכי נכון. זאת אומרת, משם זה בא.
1: איכשהו נשאר וילן קצת בתפיסה שלנו, כמו קובי שהיה המון שנים, אבל מול הגדולה שלו אי אפשר להתווכח ואי אפשר להמעיט בה אפילו לא בקצת. אם אנחנו עם מבט להווה ולעתיד, ושוב נזכיר, אנחנו לא מדרגים פה, אין פה דירוג, אין פה רשימה של מצטיינים, הזכרנו כל כך הרבה שמות בדרך, שאולי ראויים להיות בשיחה הזאת, הזכרנו את קלייד דרקסלר, והזכרנו את שקיל אוניל, והזכרנו באמת אגדות שראויים לציון,

0: אבל אנחנו לא דווקא נדבר עכשיו על קווין דורנט, כי אם דיברת על שחקן שלם שמכיל הרבה מאוד פונקציות של המשחק בצורה מעולה, ושיש לו אפילו עוד מקום לשיפור, אז קווין דורנט, שעשה את המעבר מ-OKC לגולדן סטייט כדי לקחת אליפות, והיה המרכיב המרכזי באליפות הזאת, והופך לנגד עינינו, אנחנו מדברים על 2017, גם לשחקן הגנה מוערך, מה שלא דיברו עליו באותו הקשר עד לפני שנה, שנה וחצי, ב-2.08 גובה, אולי מבנה דקיק שצריך אולי טיפה להתחזק, אבל קווין דורנט, כמו שאמרת עליי ג'ואן טופ 15, קווין דורנט שם, כבר עכשיו הוא באמצע הקריירה.
1: נכון, כי...
0: למה זה באמת?
1: כי זה 2.08, שאתה יודע, יש לפעמים קוראים לו 7 footer, אז אתה יודע, זה 2.08 פלוס, אבל עם ידיים ארוכות, והקליעה הזאת, זאת אומרת, זה לא רק גבוה שקולע כשהוא חופשי נניח, שהיו כאלה פה ושם, אלא זה גבוה שיכול ליצור לעצמו קליעה ממטר אחרי קו השלוש. זאת אומרת...
0: אוף דה דריבל.
1: אוף דה דריבל, כשהוא רחוק מטר מקו השלוש, מסוגל לעשות שלשה כמו גארד.
0: ובהתקפת מעבר.
1: ובהתקפת מעבר.
0: וכיציאה מחסימה.
1: נכון. ובהתקפה אחרי זה, נגיד, הוא עולה פעם אחת לשלוש מתשעה מטר, התקפה אחרי זה הוא מתחיל צעד וחצי מתשעה מטר וגומר את זה בלייאפ, כי הוא מגיע בצעד וחצי עד לסל. זאת אומרת, אנחנו מדברים פתאום על פריק ארוך, מאוד מאוד מוכשר עם הקליעה. זאת אומרת, הוא קצת מחזיר אותנו בדיונים ללארי. הוא זורק, זה בפנים. זאת אומרת, קובי היה כמה שנים שכשקובי היה זורק, אתה אומר, זה בפנים.
0: נכון.
1: לארי בטוח היה את זה.
0: גם מייקל.
1: גם מייקל. ודורן, נגיד לברון, לא תמיד.
0: נכון. וגם הדוקטור לא תמיד.
1: ודוקטור ממש לא תמיד. ודורנט זה שם. זאת אומרת, הקלות, the smoothness, יש לו איזה משהו בתנועות שלו, ואני חושב שזה מעניין, אמרת שפתאום הוא שומר, אז קודם כל הוא פתאום שומר, כי הוא כמובן מאוד רוצה את האליפות, והוא כבר טעם ב-OKC את הגמר, והוא הפסיד ללברון, אז הוא מבין כמה זה חשוב, אבל יותר מהכל, זה כשאתה בסיטואציה הנכונה, אז אתה פתאום יכול לשמור. כי אם אתה the guy, ובטח איכשהו נכנס לליגה שזה זרוק, זרוק, זרוק, והוא התחיל בסיאטל, ואז הם עברו ל-OKC, והוא הקבוצה המתפתחת, אז לפעמים אתה לא מתפתח נכון. אתה מתפתח כדי לזרוק, כדי לשפר כמה סקילס שלך ככלי, ולאו דווקא לחנך, לנצח. ופתאום כשהוא הגיע לגולדן סטייט, אז הוא יכול, רגע, לא חייבים אותי כל התקפה, אני אשקיע עכשיו בהגנה. אז הוא משקיע בהגנה, ופתאום אנחנו רואים שחקן שלם, ואת האורך הזה שלו בהגנה, ואת הריבאונדים שהוא לוקח, ולוקח ריבאונד, והוא פשוט יוצא למתפרצת, הוא לא צריך למסור לאף אחד. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על שחקנים שמשנים את המשחק, כי אם יש חמישה כמו קווין דורנט, הם פשוט יכולים לשחק חמישה ביחד. הם לא צריכים רכז, הם לא צריכים כלום.
0: נכון.
1: אז זה מה שמיוחד בו. והוא מייצג את ה-NBA החדש של השלשות, של הגבוהים שקולים, בלי עמדות, כל הדברים האלה, הקצב המהיר, והוא שם, הוא שם מבחינת הווינריות, מבחינת הכישרון, ואתה יודע, אם אתה זוכר, ב-2007, בדראפט, הוא נבחר שני, ואז היה גרג אודן או הוא. גרג אודן או הוא.
0: פורטלנד.
1: ופורטלנד עוד פעם נפלו עם אודן, שהיה ביגמן, שחשבו, ואנחנו מדברים אז על שקיל, סוף עידן שקיל.
0: נכון.
1: ואמרו, הנה, אודן יהיה החמש הדומיננטי הבא. אז התפתו ולקחו אותו, ואז התחילו פציעות וכל הסיפור שלו, ובינתיים דורנט, קלעי רוצח.
0: סיפור שיש לי נחמד איתו, עד כמה הוא בן אדם צנוע ונחמד, פסטיבל הכדורסל העולמי, היה דבר כזה, שקרה כל שנתיים בניו יורק, יצא לי... אתה שלחת אותי, האמת, ללוות את הכדורסל הזה, את האירוע הנהדר הזה, ופשוט סגרו את הסיטי הול ועשו ממנו מהבמה אולם כדורסל, ושיחקו נבחרת ארצות הברית, אלה מול אלה, בתוך הנבחרת, והסתובבו שם השחקנים, ואמרתי לקווין דורנט, שהיה אז כבר סופרסטאר, אבל יחסית בתחילת הדרך, אמרתי לו, שמע, אני רוצה לעשות איזושהי הובלה לכתבה, ואני רוצה להגיד שאפשר בניו יורק לעשות הכל ולראות הכל, ובאמת עד כדי כך אפשר לעשות הכל, שאפשר אפילו לקבל אסיסט מקווין דורנט. אני מושיב אותך פה על הטריבונה עם כדור, וכשאני אסתובב אליך תמסור לי. עשינו איזה 40 טייקים. היה לו זמן לעשות את זה כמו שצריך, בסבלנות, עם ידיים מאחורי הגב, עם הכדור מחכה, למס...

0: צור לאיזה כתב מאיזה מדינה נידחת שמעמיד אותו עכשיו, כשכל הכוכבים שלו לידו, כל החברים שלו, בשביל למסור לי איזו מסירה. אז קווין דורנט, גם אנחנו יודעים עכשיו, וזה מחבר אותי ועושה לי קלוז'ר לכל השיחה הזאת בינינו, על כמה התקשורת התפתחה וכמה הגלובליזציה והמודעות לחשיבות הזו כדי ליחצן את הליגה וליחצן את עצמך לשווקים חדשים. בעידן הזה, כמה הוא הבין את זה, כמה זה היה בסדר, כמה התדמית חשובה, וכמה אנחנו מכירים את הסיפורים שמעבר לשחקן על הפרקט.
1: נכון.
0: אנחנו יודעים מאיפה הוא בא, ומי החברים שלו, ומי ההורים שלו, ואיפה הוא גדל, ואיך נראה הבית שהוא גדל, מה שאנחנו לא יכולנו להגיד אז, לא על הדוקטור, ולא על לארי, ולא על מג'יק.
1: ובוא נגיד שדורנט מהבכירים בתחום הסושיאל מדיה.
0: אמת.
1: לקח את זה חזק מאוד. אז בשביטה היה סיפור מפורסם של הלך שחק פוטבול, ופשוט כתב צייץ בטוויטר, נפגשים בפוטבול, והלך לשחק בראקר פארק בהרלם, עם משחק שנהיה מיתולוגי גם, והיום הוא מהבעלים של הפליירס טריביון, שזה האתר של השחקנים, יחד עם קובי אגב עסקים, ודריק ג'יטר, האייקון של היאנקיז, אז אין ספק שהוא הוא, הוא, הוא צנוע מצד אחד, אבל דעתן, לא פרייר, בעניינים, ואני חושב שזה מסכם יפה, כי בעצם, אתה יודע, כל הזמן ליווינו את השיחה הזו, במה מייצג אותם קצת מחוץ למגרש, ודורנט זה מישהו שריגש את כולם כשהוא זכה ב-MVP, והנאום עם אמא שלו בוכה, ועכשיו הסיפור עם גולדן סטייט, והוא קצת וילן, והתמודד עם זה, אני חושב, מאוד יפה, ואנשים בסך הכל מבינים. אז מרתק, תשמע, זה, זה, זה, הכדורסל מתפתח עם הטרנדים של החיים שלנו. אני חושב שזה, אתה יודע, האהבה שלנו לכדורסל היא אהבה לחיים בעצם. וזה שם.
0: כדורסל זה החיים.
1: כן.
0: זה אנחנו יודעים. ובאמת, לפני שאנחנו מסכמים את הכל, דיברנו פה על אגדות שהיו, ואני מניח שעוד יהיו, ואנחנו כבר עכשיו, יש כל מיני, אתה יודע, שמות שעולים, גם מהתיכונים וגם כמובן מהמכללות שעושים את הקפיצה עכשיו ל-NBA, אם זה החבר בול, ואם זה ציון, או משהו כזה מהתיכונים, יש איזשהו שחקן אחד שמטריף את כולם, שאומרים שהוא זה, הוא הלברון הבא. בקיצור, דיברנו פה על אלופים, אחד-אחד, תרתי משמע, אנחנו מתנצלים בשמנו על עוד המון המון גדולים ש...
1: אולי נלך אחורה גם בהזדמנות.
0: אולי אנחנו נלך אחורה, אולי אנחנו נגיע לתוכניות אחרות. ניסינו לעשות לכם כאן איזשהו מסע בזמן, דרך השחקנים שליוו אותנו, ואנחנו מן הסתם ליווינו אותם. ירון טלפז, היה לי, בשבילי אתה אלוף גם כן, אתה ברשימה הזאת.
1: תודה, תודה.
0: היה לי הכיף והכבוד ללהג איתך. על הענף הזה ועל הליגה הזאת שאנחנו כל כך אוהבים. אנחנו נתראה פה בתוכניות הבאות. אני גיל ברק, מאחל לכם המשך האזנה נעימה. להתראות.
2: בטלוויזיה יש תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה. אחרי שבעונת הבחורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורולי כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורולי בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה? איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך? כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב, וחבר שלנו, דני דניאלי, כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: פודקאסטיור, זה פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואה.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
2: איזה רכש יוקרתי.
1: כיף, כיף. אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע

0: אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם, אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא לנו עם יותר תובנות מהדבר הזה. איך היה בליגת הקיץ?
1: חוויה מדהימה. כאילו, כל הזמן אני צוחק שזה בזבוז הקצה, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים, וזה, אנחנו מאוד משעממים, אז זה בזבוז בהיבט הזה, אבל אתה רואה כדורסל כל היום, אתה מהבוקר עד הערב באולם, ראינו המון שחקנים שעניינו אותנו, גם אם לא בהיבט המיידי, אז גם לעתיד. אתה יודע, בעיקר לדבר עם סוכנים, לדבר עם אנשים, זה חשוב פעם בשנה לעשות את הדבר הזה, אז החוויה עצמה הייתה מעולה, אפילו יותר איכותית מהפעם שעברה, כי כבר אנחנו גם היינו בינינו יותר למודי ומכווני מטרה מה אנחנו רוצים לעשות, אז אחלה חוויה, ממליץ.
0: למי שלא מכיר, לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם, קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כללי ביום-יום, איך הוא נראה?
1: אז בגדול, ההגדרה התפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום-יום, נמצא בכל האימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפועל בהכנה למשחקים הבאים. אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, נהייתי אחראי על הוידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של היריבה, פרסונל של היריבה, שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף, ועוד איזה רובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחראי על משהו אחר. וזה עולם ומלואו, ממש כל תחום בפני עצמו, ובמקביל גם כמובן אמון על כל התחום של גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, האקסלים, כל מה שאוהבים לדבר על זה, אז זה כבר לא אקסלים, השתדרגנו קצת לדברים אחרים, אבל זה ממש הרצה המזלג באמת, בגדול.
0: טוב, חברים, הייתה עונה סוערת להפועל תל אביב, עונת בחורה ביורוליג, נדבר קצת סיפורים מאחורי הקלעים ודברים כאלה, נראה לי שבאמת מעניין לשמוע איך אתה מסכם את העונה הזו, כאיש שהיה שם כל הזמן.
1: עונה מטורללת לגמרי. אני לא חושב, אם עכשיו אנחנו הייתי פה לפני שנה, אז לא יכולתי לדמיין מה יהיה, כי גם העניין הזה של בולגריה מוסיף המון לרכבת הרים הזאת שעברנו השנה. לא ידענו למה לצפות, לא ידענו איך הקבוצה תתחבר, כי כן, המשכנו עם קור מסוים מהיורוקאפ, אבל החתמנו גם המון שחקנים חדשים. עם סימני שאלה, וגם חבר'ה מהיורוקאפ היום סימני שאלה והגעה ליורוליג, ואיך זה יהיה, ובולגריה, ואיך כל הדברים האלה התחברו, ובאמת עם הזמן דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, והדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה, אמרתי את זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשים מקצוע שמתלוננים. כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, תסתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.
2: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב, בעונה האחרונה היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
3: להגדרות היו ויכוחים.
0: למה? אני ועמית היינו אוהבים. אפילו פעם מכות היה.
3: אני רואה אם הוא מסכים.
2: זה טוב לריב.
0: פעם זה ידרדר למכות.
2: זה טוב לריב. אז השאלה היא, מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת? האם ההגעה לפלייאוף זאת הייתה המטרה, ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או שפאנל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם לשמות, האם זה היה...
0: אני מטיעון השני.
1: שהיינו צריכים לעשות פיינל פור.
0: כן.
1: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלייאוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שזה יש לנו one shot לעשות פלייאוף, כי אם לא, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביורוקה וכל מיני קולות חדשים עם לא מעט כסף, שיכול להיות שאם לא היינו עושים את הקריטריון, אז היינו מוצאים את עצמנו בחוץ. אני רוצה להאמין שגם אם לא היינו עושים פלייאוף, היורוליג היו רואים בנו ערך ומשאירים אותנו, אבל זה לא גרנטי, אנחנו לא יכולים לדעת, אז אני חושב שעצם ההגעה לפלייאוף לא הייתה איזה הנחת רווחה ובאנו לסדרה מול ריאל מדריד, עשינו את זה, לא אכפת לנו, אבל כן, אני חושב שזאת הייתה המטרה הגדולה של השנה שהייתה, המטרה הייתה פלייאוף.
0: השאלה אם היו שינויים תוך כדי תנועה, כשראיתם פתיחת העונה בעיקר, ראינו את הפועל תל אביב לפרקים דומיננטית מאוד, לא השתנו המטרות?
1: אני חושב שהם השתנו בעיקר מבחוץ, כי פתחנו את העונה מאוד מאוד טוב בסיבוב הראשון. מאמין שהיינו, אם לא הקבוצה הכי טובה,

0: אירופה ביורוליג, אפשר להסכים טופ 3 בסיבוב הראשון. אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה גם מצוין, עם מאזן, עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא התיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל 4. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל 4, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל 4 השנה. שראינו את הפיינל 4 של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה, כן. צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות. אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, השגנו מה שרצינו בעונה הזאת.
1: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה אירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה המקומית?
0: אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בראייה שלי. ככה פתחנו את העונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע ווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע ווינר. מקווה שנזכה בו בלי קשר, עוד חודשיים תקפיצו את זה, כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות. ועם הזמן דברים קרו, הסגל שסיימנו איתו את העונה, אם הייתם אומרים לי בתחילת העונה שזה הסגל שאנחנו ניגש איתו לפלייאוף בארץ, לא הייתי מאמין.
2: איך זה קרה? איך זה קרה באמת לתפיסתך? שהגעתם לסיום העונה הזו לא טוב, understatement.
0: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, משהו כזה. אז היא הרבלה הכל, היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים שעברו ניתוחים. אלייג'ה ובלייקני, קולין שהיה פצוע ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליווי רנדול במקומו כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה לרשום עוד מישהו, ובגלל המלחמה צריך להגיד ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה. אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלייאוף או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים וזהו. בישראל, איתנו.
2: כן.
0: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייג'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס. אז זו סיטואציה מוזרה, שאתה אומר הפועל תל אביב, ואתם אמרתם ובצדק, תקציב, והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים. אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן הזה בשנה האופציות לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורו ליג, אז צריך לראות איזה שחקנים לא עושים פלייאוף במדינות שלהם, זאת אומרת מקומות 9 והלאה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים, אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה. אוטורו, זה לא סוד, אתם יודעים שהיה בארצות הברית, כחלק מהסעיף שהיה לו בחוזה, וזה היה המצב הנתון.
2: סעיפים כאלה נכנסו לחוזים החדשים של שחקנים?
0: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא יקרה לנו עוד פעם.
2: יש הסתכלות על הדבר הזה?
0: כן, חד משמעית. חד משמעית.
1: זה משהו שגם פורסם באתר לדעתי, שבחוזים החדשים של אוטורו ובריאן, זה משהו שכבר לא קיים.
0: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, אתה רוצה להפיק לקחים כמה שאפשר כדי לעשות את המצב יותר טוב, ואני אומר עוד פעם, בפועל, על הנייר, זה לא מעניין במרכאות שהשחקנים לא היו פה בגלל כל הסיבות שציינתי. בסוף הפסדנו את האליפות והפסדנו את הגביע. אין איך לצאת מזה, אני לא מחפש פה להגן על עצמנו. ברור שהיו את הנסיבות המקלות, כמו שאמרתי, אי אפשר להתחמק מזה גם, אבל כן, ברמה המקומית נכשלנו, ואני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שזה טופ פריוריטי בשנה הבאה לקחת אליפות וגביע.
2: בואו נדבר קצת על מה שמצפה לכם העונה. בפרק הקודם שהיית כאן, דיברת על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, וחייל לעבוד איתו.
0: יודעים מה אני חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני...
2: משהו השתנה אבל בתפיסה שלך אליו,
0: אתה פחות, בדרך שאתה מסתכל עליו? בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של, כן. של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא, קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר, אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למי שהוא יכול, היה איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר נראה לי, גם היה. בן אדם טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף, וגם ברור שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית. כולם ראו את זה, אבל אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זה הוא ברמת האופי קודם כל.
2: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב להפועל תל אביב בעונה הזאת?
0: אני חושב שבחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה, ואני מדבר על זה. בסוף, בסוף, בסוף, היו ציפיות, בטח בגלל התחשבות בעבר, ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו, עדיין מאמין בו. אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה ביורוליג, שהוא השחקן שבעצם גרם למפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בשנה הראשונה שלה, עם ממוצעים טובים, אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל ממוצעים טובים. משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא יהיה אפילו עוד יותר טוב.
3: אתה חושב שהחוזה יכביד עליו?
0: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה? אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר.
2: זהו, הגיע לסיסטם אחר,
0: בעמדה אחרת. אז היה לוקח זמן גם להתאקלם, גם אם הזמן יהיה הרבה יותר מוכן גם מבחינה פיזית. הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין אחר כך.
3: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשבאסה מיציץ'
0: אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח ול...
3: אני תוהה איך הוא לקח את זה, כאחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי חלשות שלו, בתקופות שהוא חטף הרבה מאוד ביקורת, לאור החוזה הזה, בטוח היה איזושהי...
0: היה נראה לי שכשהוא היה מאוכזב מעצמו, אז זה היה בעיקר בגלל שלפעמים בראייה שלו הוא לא סיפק מה שהוא יכול לתת, כי הוא יודע מי הוא, ולפעמים אם יש לו משחק עם קצת עיבודים יותר מדי, או פתאום שהוא החטיא יותר מדי שלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל את האשמה על אחרים, הוא מסתכל על עצמו, אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני, בוא, שבי, תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע, ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים, ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מוכזב, זה לגיטימי, אני לא יודע מה, איך הוא הסתכל על השכר שלו, כי אני כן, לא דיברתי איתו על זה.
1: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיליה מיציץ' העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מעבר לשיא שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה? אם אתה חושב ש... תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
0: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה סדירה ביורוליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורוליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן, וגם בסוף בפועל הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג. אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות ליותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
3: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
0: אני לא יודע איך לקמת את זה, אני כן יודע בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס יותר לאחברות, וסה שחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורוליג. כפיק אנד בול הנדלר, אנחנו לא במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוצאים לפועל של פיק אנד רול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסיץ' טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ'. אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר, וקשה לי להתחבר לטיעון הזה שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
2: איזה פועל אנחנו עומדים לראות השנה? אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו לקבוצה בקיץ האחרון. אתה מרגיש שפגעתם במה שכיוונתם, או שהיו התפשרויות?
0: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה האירופאית, ורצינו לעשות את השדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי, שסימנו כבר שנתיים, ומאוד עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא בכלל היה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס, ואני מאוד שמח שהוא חתם, אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה, הוא יכול לשחק כמה עמדות, העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3.
3: על המשבצת של מי הוא בא באותה?
0: קשה לי להגיד את זה, בראייה, ואם מדברים בהגדרות פרופר, הוא יהיה 3 פותח. ככה אני רואה את זה, להגיד לכם...
1: לצד אלייז'ה.
0: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום, אני לא יודע, הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד 3 פותח, ואז יהיה מחזור ראשון ביורוליג, והוא יעלה מהספסל ויגידו, באידיאל, ברעיון...
2: כן,
0: בחינת בניית ההיררכיה של הסגל, הוא יהיה 3 הפותח, אבל שוב, הרבה דברים יכולים לקרות, יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי אני רוצה לפתוח עם איש הקבוצה תרצה לפתוח עם איש בעמדה 3, וקופי יעלה מהספסל. כן. הכל יכול להיות, או לפתוח עם וסה, בלייקני ואלייז'ה ביחד בחמישייה. זה גם אופציה. הכל יכול לקרות, או סטורנסקי, מיציץ' ואלייז'ה בחמישייה, וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה בעמדתו המרכזית, תהיה עמדה 3, ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה 2, אם אתם שואלים אותי, וגם בעמדה 4, אם הולכים שמאל בול.
2: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב. אני באופן אישי אוהב את השחקן, אבל מה אתה חושב?
0: אני חושב ש... בהתחשב במצב השוק, ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, עוד שחקן שיכול להוביל כדור, וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה, אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית, הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה, הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייז'ה או כמו בלייקני, והוא לא יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה, הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר. הוא יכול לשמור 1 עד 3, לפעמים 1 עד 4, הוא יכול לשבור את החסימות, שמעתי גיל, פציעות, הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים באירוליג, אז לא יודע לגבי פציעות. היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומה שהוא יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה, ליד אלייז'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
1: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם, ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות, זה העניין שקריס ג'ונס, בעונה האחרונה ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת, נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות בימים פחות טובים של וסיליאן איציק. 100%,
0: אמרתי את זה, מסכים איתך.
1: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריין, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים. האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת, כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
0: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, ושאולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו. אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני פה משפיע, יש משפחות. זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100% על מה שאמרת על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכול להיות סקורר, כמו שקריס היה. ואני מסכים ששלישיית רכזים של וסה, סטורנסקי והרכז השלישי שיהיה, מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו, אני מסכים עם זה.
1: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות יסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
0: אני יכול להגיד שלא היה רצון לוותר עליו מהצד שלנו, כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן, הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה, המון משחקים השנה, בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מעין, במהירות מטורפת, והוא נתן, לדעתי, אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שהוא שייר, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שהוא שייר, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה, וחלק מהעניין, אז לצער, אני מת עליו, והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות

0: ואפס מעשר, וזה וזה.
1: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן, שאנחנו יודעים שעל סף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
0: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים...
1: בוחנים?
0: לעמדה הזאת.
2: בוחנים זה יפה.

0: קפיצת מדרגה.
1: קפיצת מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
2: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
1: זה השאלה,
2: אני אתייחס לזה בכללי, כן.
0: שיהיה לנו מה להוציא, שיהיה וולקאם.
2: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות. בכל מקום שהוא היה בו, הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות. כן, הרמות לא היו רמות יורוליג, נהיה כנים, אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין. אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות. ברור שזה אימור, ברור שזה מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות. אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמו ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג. אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות יורוליג, יורוקאפ, שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה. אנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם בא מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת יורוליג.
3: קולין מלקום. עוזב את הפועל, אני יודע שזה שחקן שכן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל, גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שאמרו עליו, למה זה קורה בעצם?
2: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים. הוא היה גם שחקן חמישייה השנה, ב-90% מהמשחקים עולה חמישייה, נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר, איך אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים שלושה גארדים, שזה גם שיקול לעמדה שלוש. אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה, ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר בעמדה הזאת.
3: קפיצת מדרגה, בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת מדרגה.
1: סבבה. עוד בעניין העזיבות, שוק הסנטרים ביורוליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי, צריכה שני סנטרים מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה, מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו, ועדיין למצוא
2: ביורוליג.
1: זה ברור. אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות מהפועל תל אביב. ביורוליג זה לא היה מספיק טוב, ועדיין זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם לא יודעים עם מי אתם מסיימים בסוף.
2: זה נכון, על המשפט האחרון שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים. אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה לכל השחקנים, אני נשמע קצת מאוס, אבל כבן אדם אני מאוד מאוד אוהב אותו, עברנו שנתיים מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית עם מה שהוא עשה ביורוקאפ, והשנה, גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלייאוף, אבל הייתה לו עונה יחסית לסנטר מחליף שהוא נהיה עם הזמן של דיו או של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה, כמעט ממוצעים דו ספרתית של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הכלייה לשלוש, שלא הייתה לו שנה שעברה ביורוקאפ. כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנד פאפ, כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה 5, הרכבים שלו עם אוטורו בעמדה 4, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיעה על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג ליורוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז היכולת לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק בגלל זה, והייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר. אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי מהפועל שעשתה עונות מדהימות ביורוקאפ, גם לפני שנת 3 שנים ו-4 שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם, וזה לא יודע אם להגיד הגיע למיצוי, כי עוד פעם, כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה המונח הנכון. וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף.

0: נוסף בעמדה 5 שישלים את אוטורו ואודיאסה, וקצת לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח לחמש ברכבים קטנים, אבל...
1: איזה פרופיל מחפשים שם?
0: לעמדה הנוספת? אני מסכים שה...
1: והאם הוא יהיה שלישי בהיררכי אחרי אודיאסי, או שהוא ייכנס בין לבין?
0: אז אני אגיד לגבי זה, שלגבי היררכיות למדתי מניסיוני בשנתיים האחרונות, אני לא מדבר על היררכיות, כי לא יודעים.
1: ברעיון.
0: ברעיון.
1: במחן פרופיל, שם.
0: ברעיון, אז עוד פעם, זה תלוי במה שהשוק יציע. אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג, שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שהוא יהיה שני בהיררכיה. האם יהיה שחקן שאנחנו מביאים כמעין אימור כזה מהשווקים האחרים, יכול להיות שהוא יתחיל ברעיון שלנו כצוות, כסנטר שלישי, ועם הזמן יוכיח שהוא סנטר שני.
2: כמו שהיה עם אודיאסי שהתחיל שלישי.
0: כן, בדיוק. אודיאסי בא כשחקן שמאוד אהבנו מהיורוקאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה חמישיית עונה הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו מאוד גם ביורוליג. אבל... האידיאל הוא שחקן שיש לו הכל, זה שחקן שיכול לשמור את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ, יכול לצאת לאג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ. זה האידיאל. יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה, מה אנחנו מחפשים בעמדה הזאת.
2: זרקת את שמו של זק לידי.
3: זהו, רוצה לשאול.
2: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולם, עד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם.
0: יותר מקופי.
2: אני חושב ברמת
0: היורוליג בטוח.
2: ברמת היורוליג, שחקן מוכח, אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות, גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר ככה ברמת העדיפויות, התחלתם עם טרי ליילס ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה יתבשל.
0: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי, לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את טרי ליילס, כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה ארבע הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור. כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' והבעלים וכו'. הוא הלך ל-NBA. ואני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום, שהוא בשוק זה לידי, בלי שאלה בכלל. ואני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
2: מעדיף אותו על פיטרס?
0: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס. אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה 5. אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה 4, כי פיטרס בסוף, אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל, בעשור האחרון, בעמדה 4, הכי מרשימים שיש ביורוליג. אני מאוד אוהב אותו, אישית, שחקן אדיר. אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסט-אפ, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה 5, למרות שגם פיטרס יכול בהרכבים קטנים, אבל גם 5, גם 4, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע. אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו הוא לא התפשרות. דיברנו פה על ליילס, אבל הוא לא התפשרות. הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורוליג בעמדה 4. ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד משמעותי בשנה שעברה בשבילנו, כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
3: הפתיע אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות פתאום
0: בלב אחר. אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג' שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה, בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5. שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה, הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של ספוט-אפ 3 ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלי-אוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש. אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידי, אם ישלימו אחד השני, כי לידי מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם הופתענו זה המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את מה את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
3: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג, יש פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפועל תל אביב נלחם עליו?
0: אני חושב גם שהסגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו, אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל.

0: אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד ומעבר לזה כדי לנסות להשאיר אותו. זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע. אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג. הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
1: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה שהייתה את הקף לפעמים שאנחנו מבינים.
0: אני אגיד את האמת, לא דיברתי תוך ההחלטה הזאת, לא כי אני, פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין. אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה, המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצוע. באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס עכשיו, הלך לנבחרת, אבל הוא נפצע במהלך התקופה הזאת, וחזר לדעתי, משחק ראשון שלו היה וירטוס בחוץ. איפשהו נובמבר, דצמבר, משהו כזה.
1: לא תופסים אותך במילה, אבל כן.
0: אני לא זוכר בדיוק, אבל כן היה רצון בגלל זה, ובגלל שבנינו עליו בקיץ שעבר, אז החתמנו את קריס וטיילר אניס, בנוסף לבסה, כדי שיהיה לנו באמת גיבוי בעמדה הזאת, כי אתם רואים מה קורה ביורוליג. אתה חייב שלושה שחקנים על כל עמדה, כי זה טירוף בלתי נגמר. היה לו תקופה שהוא כן שיחק, בתקופה שאלייג'ה היה פצוע, שהוא כן שיחק כמות יותר יפה. אני לא אכנס למה הגיע, כן הגיע, לא הגיע. בסוף בפועל היו משחקים שהוא שיחק מעט, או לא שיחק בכלל.
1: נכון, עובדתית,
0: לקראת סימון. כן, אין לי איך להתווכח עם עובדות.
2: לא, אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי. האם אתה מרגיש שים הדר היה ראוי ליותר דקות יורוליג? האם הוא מגיע לו להיות שחקן מרכזי יותר ברוטציה?
0: אני מרגיש שבאידיאל, בעולם אוטופי, אז ברעיון ים הדר הוא שחקן שיכול לשחק ביורוליג ולתרום להפועל תל אביב בדקות משמעותיות. אבל אם מסתכלים בפרקטיקה, אז היה את וסה וקריס, שקריס דיברנו עליו לפני זה, עשה עונה מדהימה, כרכז מחליף. גם טיילר שהיה בריא בדקות שלו נתן תפוקה, זה היה עדיין בלי ים, הם היו ביחד בריאים ממש באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, בסוף הוא מתווה את הדרך המקצועית. אז ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, הופתח,
1: זהו,
0: בניסיון להשאיר את, במחשבה להשאיר את ים, וגם בגלל מה שהוא עשה בפלי אוף בארץ, והתצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן היה מחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת. אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
3: אני פשוט חושב, תקן אותי אם אני, אולי המבט שלי הוא לא מדויק בנושא. אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
0: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי האנשים שמנהלים את האופרציה, יש להם ניסיון של 30 שנה ביורוליג.
3: אבל האנשים האלה לא חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה. והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר ים הדר, כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהיא הייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי. אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר שזה שלילי. פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
0: יכול להיות. אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס, שעבר הכל ואימן, והיה עוזר מאמן כבר לדעתי הוא ביורו לגזור 20 שנה.
3: כן, אני לא מתווכח עם הניסיון של איתודיס.
0: אז אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלייאוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה יהיה. מה היה בעונה שעברה. אבל עם איך שהעונה התפתחה, ועם היכולת של קריס וווסה, אז...

0: היה מצב של למאמן, וזה בסדר גמור, היה נראה נכון לנהל את הרוצה, כמו שהוא נהל
1: אותו. לא אמרתי שזה לא, לא, לא בסדר, שאתה אומר, מהדר הרגיש בצד, כנראה.
0: יכול להיות.
2: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת, אז כן, ראינו פיורי דקות קצת מדר, קצת גינת כשהוא לא הפצוע ברמת הישראלים, כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל. בעונה הנוכחית, אנחנו, אני לא יודע אם באמת מעבר לקדין, אני לא יודע אם נראה ישראלים שמשחקים ביורולי, כי באמת מדר לא נמצא. גינת, אנחנו יודעים מה קורה בעמדה 4 אצלכם. האם זה משהו שאתה חושב, שחושבים עליו בתור מועדון? האם באופן אישי, בתור מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו, ומנסה לקדם אותו, וניסית לעשות את זה עוד לפני שהגעת להפועל תל אביב, האם זה משהו שמפריע לך אישית?
0: אני חושב ש... קודם כל, אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים, ורצה שיהיה מישאר. אז הוא לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ... למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג. אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין שיש לקבוצה מטרות, ויש בעלים וצוות שמגדיר מטרות מסוימות, ואם המטרה בעונה הבאה היא עוד פעם פלייאוף או פיינל פור, אז יכול להיות שבעמדה 4 צריך להחתים שחקן כמו זק לידי. אני בטוח שתומר, שחקן כמו תומר לדוגמה, אז ברור שהוא יצטרך להילחם יותר אולי על הדקות משחק שלו. ואני לא חושב שההחלטות שצריכות להתקבל באספקט הזה, הם לאו דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף אנחנו קבוצת כדורסל שצריכה לנצח משחקים. אז ברור שהזהות היא חשובה. אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה שאני מאמין שתומר גינת הוא שחקן יורוליג. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין, ועזר לנו בהרבה משחקים. הוא שיחק כמות דקות יפה.
3: כן.
0: להגיד לכם שזה מפריע לי, שאין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור שאני אשמח שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית. דיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראלים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה, יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם עניין של סיטואציות ושל איך שהדברים התפתחו.
3: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בהפועל תל אביב?
0: יכול להיות. אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במסע ומתן, כמו שאמרתי, מבחינת רמה אתה שואל, או מבחינת אם הוא יכול לחתום.
1: והתאמה.
3: והתאמה.
0: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג. כן.
1: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27? מתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
3: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
2: לא, צריך להגיד, הדברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, והצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
3: האם יש דברים בגוף?
0: אני לא נכנס לזה, כי אני לא מורם, אני... תפקידי הוא עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במסע ומתן. אני לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים שוחחו עם שחקן או נציגיו וכו'. אז אני לא יודע, אני רואה גם שזה די מפורסם שהאירוע כרגע די באוויר, כמו שאתם רואים, לא הכרזנו עליו כשחקן שלנו או להפך.
3: אבל עכשיו מבחינה מקצועית, היית יכול להמליץ עליו לסיסטם הנוכחי של הפועל תל אביב או שזה פשוט לא מספיק?
0: חושב שהוא שחקן ישראלי טוב מאוד, שיכול לשחק גם ברמת יורוליג. כן. יש עוד שחקנים כאלה שבקבוצות אחרות.
3: כן.
0: בדעתי.
3: מה יביא קדימה?
0: אני לא אגיד, הם תחת חוזר.
2: אני חושב שכל עניין הישראלים גם מעלה שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, קצת ברחנו מזה. אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היה המון קשיים להיות בסופיה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד לרגע שבו תוכלו לחזור לישראל, להארח, לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל מה שקרה זה שחזרתם וזה לא הקל לצפייה, כי היו משחקים שהאחל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראלים וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל ופתאום הסיטואציה לא מאירה לכם פנים?
0: אני יכול, גם, התקופה בישראל הייתה מאוד צלת, אז יראינו 5 או 6 משחקים פה, כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
1: משחק טירוף.
0: ממש, גם היה משחק מדהים, מותח, הכל, זה היה... הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם אוהדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה, אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, אני לא חושב שישראלי קיבלו, והייתה תמיכה מדהימה של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות, כמו שאמרת, אתה צודק.
1: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ משחקים שלנו של הפוטק.
0: אמרתי, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז זו שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת. שהיו משחקים שהקהל השפיע, אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על המשחק עצמו, אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן ודברים כאלה תוך כדי משחק, אני לא חושב שזה היה המצב.
3: אבל זה הצליח, זה השפיע על קבלת ההחלטות של איתודיס בישראל?
0: אני לא חושב שזה השפיע, אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק, ויש לו מטרות, ויש עליו לחצים, ויש לו... הגדרות שמן הסתם הובאו מהאנשים שמשלמים לנו את המשכורת, כדי שנביא את הקבוצה הזאת להצלחה מקצועית, והוא כמאמן, כל משחק מחליט איך, והוא משתמש בשחקנים שלו כדי לנצח את המשחק. אז כשזה היה ביורוקאפ, אז השחקנים שלנו שיחקו בממוצע, לא יודע, אזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ, עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שהישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלייאוף, אז ככה נראה לי נכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח, עשינו פלייאוף, נשארנו ביורוליג.
3: כן.
0: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע, אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף בלעדיהם, אנחנו לא, אין לנו זכות קיום באמת.
3: אתה רואה פתרון למשבר הזה, עונה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
0: למשבר האוהדים אצלנו.
3: למשבר האוהדים.
0: שאלה גדולה באמת.
3: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי ההחלטות לדעתך?
0: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני, ביסוד שלי, אני לא גדלתי כאוהד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות. מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כעובד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי, כולם.
3: מה מונע מזה לקרות?
0: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם, אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לנושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתח איכשהו, להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפתר, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה כמות קצת ירדה, ו... אני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
3: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה ירח הדבש?
0: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...
3: איך באמת ההיערכות לעוד עונה כזאת?
0: לעונה הבאה?
3: כן.
0: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה בסיס באמת. עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, whatever, איך שהחליטו... לשכן אותנו שם, אבל כשבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל, ותבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, וקרן רוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות לאימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה, דברים מטורפים, לא נגענו בכלל במחיה שם, באיזה אולמות התאמנו.

0: שיצאנו מפה דרך טאבה, חווינו עונה מטורפת. אני כן, אני סבור שבעונה הבאה, הדברים שעכשיו ציינתי כבר חלקם די מוכנים שם, כי אנחנו הולכים לשחק באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
1: תן לנו איזה סיפור טאבה.
2: יש משהו טוב, משהו ששווה להגיע בשבילו לבולגריה?
1: סיפור טאבה, סיפור סופר.
2: איזו מסעדה טובה, איזה טאקו, משהו?
0: שגריר בולגריה.
2: בתור חובב אוכל ידוע.
0: בתור חובב לא הייתי ממליץ כתייר לטוס לבולגריה, כאילו אם אתה עכשיו רוצה לקחת את החברה.
1: כתייר כדורסל.
0: אם אתם בא לראות אותנו, כן, גם כרטיסים אני ארגן בכיף.
1: סיפור טאבה.
0: וואו, זה היה מטורף. כשאתה אומר לי טאבה, אני לא יודע למה, אבל הראש לי ישר קופץ לקסלר, קסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
1: נכון.
0: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו גם, ואתה יודע, היו חששות לגיטימי. מה קורה במצב של זה? והיינו בטוחים שיהיה רגוע, כבר מרץ, מה כבר יקרה והכל. וזה ממש היה, הייתה את המתקפה, יצאנו אחריה, לא לפניה, זאת אומרת, לא יצאנו מהארץ לפני עם התראות, יצאנו אחרי. קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. ניתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר בטאבה, זה משהו שאני לא יצא לי מהראש, האלם עצמו, ובגלל זה אחרי זה ששופטים קצת שחקנים שאולי עזבו ואולי הלכו, ואחרי זה גם ירושלים חוו את זה, אני לא יכול לשפוט אותם, מה שהיה עם ההזקה בזמן משחק. האלם הזה שאתה פתאום בא מארצות הברית, שיחקת שם כל הקריירה, אתה נוחת בתל אביב, שחק בהפועל, ואז בורח דרך מצרים, דברים מטורפים. איזה ילד, אתה יודע, בנתב"ג עובדים אנשים מכובדים, שמים על עצמם איזה מכופתרת, משהו. ילד עם כפכפים, מכנס של ברצלונה, חולצה של ריאל מדריד, בא לבלייקני, אומר לו, אתה רוצה שאני אזוכה לסחוב לך את המזוודה על הזה? כן, אין בעיה, $50, מביא לו $50. המרחק בין איפה שהוא לקח את המזוודה לאיפה שהשאר, שהוא מביא לבלייקני את המזוודה בחזרה, זה כמו המרחק ביני לבינך.
1: וואי.
0: אז הלך 10 מטר עם המזוודה.
1: זו כותרת.
2: זה כל מי שמגיע לסיני מכיר את הדברים.
0: אני לא עשיתי את זה אף פעם, דברים, האמת, היו גם רגעים מפחידים, עצרו אותנו עם האוטובוס, לא היו אישורים, פחדנו שניתקע שם, כאילו דברים מזוים, והכל עם שחקנים זרים.
1: חששת לחייך?
0: לא.
1: לא, אני צריך, לא.
0: אולי היו כאלה שכן.
1: ניסיתי שנעשה פה עובדה.
3: אני אשמח לפרטים נוספים לסיפור הדירה של דדס.
1: רגע, תן שנייה, תן רגע, תסביר שנייה.
3: לא, אני חושב שמי ששומע אותנו כנראה מכיר, שדדס חזר אחרי שכל זה נגמר, חזר לישראל וראה איזה בן אדם מעשן לו בסלון, אדם זר בזה.
0: כאילו ברמה הקומית אולי וזה, האינסטינקט הראשוני הוא לצחוק, בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה הזרים.
1: והמפתח פתח, כאילו...
0: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל אבל בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה לאף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה.
1: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת וזה, היורוליג יחזור לישראל, עונה לדעתך?
0: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, זה לדעתי, כאילו, כל מה שאני אגיד זה יהיה או שקר או סתם יהירות או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
1: הפועל תל אביב כאילו לא מצפים?
0: אני דני או אני הפועל תל אביב? דני או הפועל תל אביב?
1: אתה.
0: דני לא מצפה. אם יגיע, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
1: כן, אבל אתה לא מצפה.
0: פתאום זה קרה, ואני זוכר את זה. נסענו למשחק, והיינו בנתב"ג, שקיבלנו את ההודעה, בדרך למשחק חוץ, שחוזרים לארץ. היינו מאושרים, כולם, גם הזרים. הזרים מאוד אוהבים את תל אביב. כאילו, אין מה להשוות בין תל אביב לסטופיה, סליחה, עם כל הכבוד. אבל אני לא
1: מצפה... בערכת יש ויטרינה, לא סתם פרסום, לא. תמשיך.
0: אחלה ויטרינה. אני כמחשבה, אני לא מצפה לכלום. אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, אבל אני נערך לשנה בסופיה, לצערי.
3: אני חושב שזה לא מאוד סביר שזה יקרה. גם לשחות עם האנשים ביורוליג מרגישים שהחזרה הקודמת הייתה מוקדמת מדי.
0: אפשר, אני עוד פעם, אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ,
3: כן, אפשר...
0: הם עשו את זה כבר, ואז אחרי, כמו שאמרתי, 5-6 משחקים, אני לא יודע לשפוט אותם גם, אין לי איך לקרוס עליהם, ולהגיד להם הכל בסדר פה.
3: עד שלא יורגש שיש איזשהו גרנטי מסוים לתקופה ממושכת רגוע, אז פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
2: דיברנו על שחקנים, לא שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשה לי שהיו שיחות, עופר, משהו, אזוניה. תספר לנו, יש משהו?
0: אני לא יודע מה קורה שם בהיבט שלו, להגיד לך שצריך סקאוט כדי להביא את אזוניה, התשובה היא לא.
2: זה ברור.
0: ואני לא...

0: חלק מזה, אני רואה, כמו כולם, שהוא הולך ל-NBA, שהוא ממש תוסיף יציאה מריאל מדריד, אני לא יודע איזה חוזה הוא יחתום, אני רואה שזה כנראה קליבלנד, מדובר בקליבלנד. מה השאלה, אם אני אשמח שהוא יגיע? ברור שאני אשמח שהוא יגיע.
1: אתה רואה את זה קורה?
0: אני כבן אדם פסימי.
2: לא, אבל גם במהלך העונה. חותם על חוזה אקסיביטן.
0: כן, כן, הכל יכול לקרות.
2: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופה.
0: זה גם היה תוך כדי העונה עם נייג'ל. כאילו, השחקנים האלה, אתה תמיד עם עין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט. ואנחנו התברכנו תפו-תפו באנשים שעומדים במערכת, שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה. אז כן, ברור ש...
3: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התאמה, עונה שרצה, שחקנים
0: שכבר... אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים, שאתה קודם מביא, ואז חושב. אז לדעתי הוא באספקט הזה. כמו נייג'ל שהיה שנה שעברה, ולא יודע אם יש עוד... יש אווירה של סוף, אתם מזרזים לי, אני רוצה עוד לדבר.
1: אנחנו נצטרך לחתור בקרוב לסיום, אבל בואו נשאל אותך קצת כללי. אם היית עכשיו יכול היפותטית להביא כל שחקן, שחקן שתפס אותך בעונה האחרונה, שהרשים אותך.
0: וואו. מהיורוליג?
1: כן.
0: שהוא לא ליילס, כי כבר דיברנו עליו.
1: כן, דיברנו על ליילס. וואו, איזה שאלה.
0: לא, שאלה קשה, אני בכוונה רוצה לחשוב על תשובה טובה ולא מבאסת.
2: קח את הזמן.
3: אתה יכול גם במקביל לחשוב כבר על שחקן כזה, סף NBA שהיית רוצה או רציתם.
0: והעריך חוזה.
3: וזה כבר לא יקרה, כן.
0: זה אולי יותר קל לעשות.
1: שברון לב.
0: לא, האמת שבקיץ הזה לא היה שברון לב כזה גדול, וגם דיברתם על ליילס, זה לא היה שברון לב, כי יש לנו את לידי. זאת אומרת, זה לא היה איזה התפשרות.
3: הלב לא נשבר.
0: זהו, הלב לא נשבר, להפך, אני מאוד שמח עליו, הוא גם נראה בן אדם
1: מדהים. אבל שם שרציתם והתפספס?
0: רצינו מאוד את ליילס והתפספס, אנחנו רצינו את איזוניה, וזה כרגע לא, כמו שאתם רואים, זה לא קורה.
3: פרנסיסקו זה מישהו ש... באמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו,
0: אפשר להגיד את פרנסיסקו אולי, כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, הוא הוביל לג'לגיריס קבוצה עם 5 זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו שצריך לקבל יותר קרדיט, וגם לעשות עם קבוצה של 5 זרים דבר כזה זה מטורף. ברור שהבית שלהם משחק חלק משמעותי, אבל עדיין, לעשות דבר כזה זה מדהים, אז צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל אפשר להגיד פרנסיסקו. מונטרו.
3: מונטרו.
2: אני רוצה לשאול, לקראת העונה הקרובה, אתה יודע, היו חלק מהשחקנים שזה היה חוויה יחסית ראשונית שלהם ברמות האלה, מי השחקן שאתה מצפה שיעשה את הקפיצה הכי גדולה?
1: או, שאלה טובה.
0: מהשחקנים שכבר קיימים?
2: כן, שהיו בעונה הקודמת, לצורך העניין, לקראת העונה הקרובה.
0: בואו נעבור זה מהר אחד-אחד. אלייג'ה עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
2: חד משמעית.
0: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
2: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא עריך חוזה, אופר עיניי אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה, הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
0: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטאט סקורינג כל ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות זה הממוצע שלו, עונת רוקי מדהימה. אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה... חזירי קצת.
2: אבל אתה כאילו מצפה אחרי עונה ראשונה.
0: אני מאמין שהוא יכול עוד, אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד. או טורו, אני יכול להגיד שהוא יכול עוד אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה. אולי אודיאסה באמת. מי אני מפספס?
3: איש.
0: איש, אני לא חושב שהוא...
1: מיציץ'. טוב, נו, דיברנו עליו מספיק.
3: הוא מאוד מוגבל ברמה התקפית כדי לעשות איזושהי...
1: אולי לא?
3: פריצה. לא, איש וויינרייט.
0: אני רוצה להאמין שקופי.
1: קופי?
0: כאילו לא היה, אבל אני רוצה להאמין שהוא יהיה... כן. אני רוצה להאמין שזה יקרה.
3: זה מבחינתכם היה שחקן שלאורך, אני לא יודע, לא כל הקיץ, כי אנחנו באמצע הקיץ, אבל כבר חודש,
0: שנתיים.
3: אתם מסתכלים...
0: שנתיים.
3: כן, אתם מסתכלים ואומרים אותו, זה שחקן מה-NBA שאנחנו רוצים להביא.
0: אגב, זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם, שהוא העריך חוזה ב-NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא העריך חוזה, הוא כאילו חתם ב-NBA, אבל כן, שחקן שאנחנו מכירים
3: אחר. איך תראה עונת הבחורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
1: מספרים.
3: שער לי ברמת מספרים. אזור הדקות, נקודות.
0: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור 25 דקות, אזור 10-11 נקודות, אני מקווה מאוד 40% ל-3. זה הציפי.

0: הציפייה שלי ממנו.
1: אתה יודע, אנחנו קצת סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
0: לא רק.
1: הרבה על עופר ינאי, זה שם ששומעים אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה. כמה הוא מעורב?
0: מאוד. מבחינתי, בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא יהיה אורגן, אבל בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל, עופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני לא אשכח את זה אף פעם, ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני, ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
1: ביורוליג הכוונה?
0: ביורוליג, okay. ממש. הוא ער גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין, מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט. הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות, אתם מחתימים ככה וככה וככה. כי בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן שמחליט ועושים ככה וככה וככה. לא. הוא מתעניין, הוא רוצה לדעת מה המצב בשוק, הוא רוצה לדעת מה המצב של הקבוצות האחרות, מי השמות בתוך היורוליג, מחוץ ליורוליג. כן, הוא מאוד חי את זה, זה מעניין אותו, כי חשוב לו להיות על זה. אז הוא כן, אני מאמין שהוא מכיר יותר שחקנים מבעלים ממוצע. לא ברמת לאיזה צד הוא הולך בפיק אנד רול, ואם הוא עושה ספרית לפט טו שוט, או שהוא אוהב לחדור ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר את השחקנים. מאוד חשוב לו, ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח, אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
1: אתה יודע, הוא משקיע כספים מטורפים, נכון. ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם פחות. מה עומד מאחורי החלטה להיות כל כך דומיננטי וכל כך, להשקיע כל כך הרבה בקבוצה, כשזה האווירה מסביב.
0: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחוץ, איך הייתי חווה את זה, כאילו, בסוף, אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו. זאת אומרת, הצגתי פלייאוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלייאוף, אני רוצה לזכות.
1: אבל זה מגיע מאהבת המשחק או מרצון...
0: אני מאמין שזה גם מגיע מאהבת המשחק, וגם ביצר תחרותיות אישי שלו, בלי קשר, כבן אדם פשוט. אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני מאמין שזה עניין של דפוס אופי, של תחרותיות שלא נגמרת פשוט.
1: מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
0: הכדורסל.
1: כן.
0: אני מסכים. מי מרוויח?
2: לא בדיוק מרוויח, זה אנדרסטייטמנט.
0: כן, לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח? לא נראה לי. כאילו, בטח לא באירופה.
1: אז לכן, אני תוהה.
0: אני באמת חושב שזה היצר התחרותי הזה.
3: כמה, בדיוק, יצר התחרותי, כמה מה שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבעלות, הכספים שנכנסים, סלש, ייכנסו.
0: במכבי, אתה מתכוון?
3: כן. איך אתה רואה את זה?
0: על הצד של אמר זה משפיע עליי.
3: גם איך זה משפיע על הפועל תל אביב וגם איך אתה רואה.
0: אני חושב שהם עשו עונה ברמה המקומית טובה, לקחו דאבל. אין מה להגיד על זה יותר מדי. אני חושב שיש להם מאמן מצוין, ואני חושב ברמת התקציב כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאקוס, פנתנייקוס, דובאי, זה ידוע. אני חושב ש...
1: והפועל.
2: שכח את הפועל, מוזר.
0: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים. הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
3: מה זה. מה זה עושה לעופר ינאי לראות את הדבר הזה?
0: אני לא חושב ש...
3: זה לא מגביר איזה...
0: העובדה ש... אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות, מאשר שהם לקחו אליפות. אם זה הכיוון. כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף עדיין צריך להגיד, זה שנתיים מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע, לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן הבאנו יורוקאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו מה בא לי שנה הבאה, אז...
2: אז אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורו ליג ועוד אליפות למכבי על הראש שלכם? או אליפות הפועל ומחוץ לפלייאוף היורו ליג?
0: שאלה של רשע.
3: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
0: לא, זה השאלות מלחנה. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות. אבל אני לא אוותר על הפלייאוף ביורוליג, כי קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביע, ואני חושב ש... נעשה הכל בשביל זה.
1: וביורוליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה? כן, אני מניח שהפיינל
0: פור... עשינו פלייאוף?

0: פלייאוף, אבל אין פיינל פור.
1: למי הפסדנו ברבע גמר?
0: אתה יודע. לא, זה גם עניין של עונה סדירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל פור, האם זה אי עמידה במטרה, במטרות? האם זה פיינל פור או זה מטרה?
1: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
0: בניגוד לעונה הקודמת שזה הפלייאוף.
1: מטרת העל של העונה שעברה הייתה פלייאוף, אני מאמין שגם של השנה, אבל ברור שהפיינל פור היא מטרה, בטח.
2: איזה קבוצה הכי מרשימה אותך עונה ביורוליג הקיץ? סליחה, לא העונה, הקיץ בינתיים?
1: במהלכים שהם עשו?
2: במהלכים.
1: אני חושב שאולימפיאקוס. ודובאי.
2: אתה מאוד... מוותר על ווקאפ אם אתה אולימפיאקוס?
1: כן.
2: כן? מעניין.
1: לדעתי, לדעתי, כן. עם מונטרו וקודי מילר מקנטייר, אני חושב שכן.
3: התמזל מזלך, אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה.
1: אני רוצה עוד, אבל...
2: תבוא עוד חודש, נעשה אחרי החתונה.
0: תמיד מוזמן.
2: תוריד פאניקה.
3: עכשיו נכניס את המברוק עליקי, הראיס מברוק ב...
1: על החתונה, יאללה.
3: החתונה.
0: זה מרגשים.
2: זה אוטוטו.
3: איזה כיף. אוטוטו, ממש אוטוטו. תודה, דניאלי. תודה לך. תודה שענית על כל שאלה.
1: נהניתי מאוד, אני באמת רוצה עוד, מרגיש לי שלא דיברנו על כלום, אבל אני כל הזמן מרגיש ככה.
0: נמשיך למטה בחדר אוכל.
3: נמשיך, כן, הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
2: תודה, תודה.
3: תודה לך, שר שום.
0: תודה רבה. ארד לא פה, לצערנו, פספס את ההזדמנות, אז אני יודע לנדב על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
3: והעזרה והתמיכה, אנחנו נזמין אתכם להאזין לפודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. סטרץ' פוד עדיין מקליט, לא.
1: לא, לא.
3: אתה מכיר, אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ?
1: הוא רק חמש. אני חושב שאני, וזה ידוע עליי, פרט כאילו זה, אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש באוויר, ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
3: כן.
1: ניתן לו שאוט אאוט פה.
3: טוב, אז תמשיך איתי אחר כך.
1: אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
3: אנחנו נמשיך את זה.
1: וכן, למרות שאמרו שם שדברים מטורפים עלינו השנה, אבל בסדר. נדבר על זה עם רז.
3: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן. תודה רבה לך, דני דליאלי, שוב על ההגעה לכאן. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
4: בוקר, בוקר, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לשניים אוחזין בחדור, פרק מספר 2 לעונת המשחקים 26-27, פרק 77 בסך הכל, ולא יודע, אולי המספר הזה מלמד על מה שנדבר עליו בהתחלה. אלן צביקה, מה שלומך?
5: שלומי טוב.
4: איך אתה שורד את הלחות הנורא, או שזה כבר אתה רגיל עם הלחות הזאת, אתה פה משנת...
5: נולדתי בלחות.
4: 52.
5: נולדתי בלחות, לא נולדתי בשלג. כשהייתי ברוסיה ראיתי כמה אלה נולדו בשלג. אז בסדר, אבל קשה. טוב. חם, אבל במכוניות...
4: לא חם, יש... לך צביקה, זה יותר גרוע.
5: במכוניות כבר יש מזגנים, פעם לא היה...
4: פעם לא היה, נכון.
5: בבניינים, בבתים כבר יש מזגנים, פעם היה... לא היה...
4: פעם היו פותחים איזה אשנב באוטו צביקה, כן. ומשם היו גונבים את המכוניות, לא?
5: כן.
4: טוב, תוכנית 77, אי אפשר צביקה לא לפתוח בסרט שיוקרן הערב בערוץ 12. הסרט בהתחלה, אני חושב שהשם שלו היה סוד של מיקי. פתאום היום אני ראיתי שהכותרת שונתה לסל האחרון של מיקי ברקוביץ'. גם בידיעות אחרונות היום מפרסמים בכותרת, מיקי ברקוביץ' מתמודד עם מצב רפואי מורכב, זה מי כמוך יודע, ניסיון לחבס מילים למצב רפואי מאוד מאוד קשה של גדול כדורסלני ישראל. קשה לי צביקה עם החשיפה הזאת, אני חשבתי ש... אבל המשפחה שלו רצתה לצאת עם זה, רצתה להוציא עם זה, והיום אני חושב ש... והרי לא מעט אנשים מתלחששים, שמועות, מדברים על זה, ושבוע שעבר מיקי, הבן שלו רואי, הגיע לקבל את פרס מהראשונים שנכנסים להיכל התהילה של הכדורסל הישראלי ובצדק, שהאיגוד הקים, מיזם מבורך שעליו אחראי איציק פרי. איך אתה עם הגילוי הזה של הסרט, איך אתה בכלל עם המצב של מיקי? אני חושב שאתה אחד מהאנשים, צביקה, שיש לו המון המון שעות עם מיקי ברקוביץ'.
5: תשמע, זה עצוב, זה קורע לב. אפשר להגיד ששובר. אני יודע את הסיפור הזה מתחילתו. ובאמת, כל הזמן מתמודדים עם הסיפור, איפה מיקי? אני שיחקתי עם מיקי במכבי.
4: אני חושב שאתה ראית אותו לאחרונה, באחת המפגשים האחרונים אצל, אמרת לי, הלכתם לאיזו ארוחת ערב אצל חמו, או ארוחת צהריים אצל אברהם חמו?
5: לא, גם אחרי זה עוד פגשתי אותו פעמיים.
4: פגשת אותו, אוקיי.

0: אבל אני גם יודע, בעיקר ממוטי הרואסטי ומיטל ברודי, שטיפלו בו באמת בגבורה ובחברות, ולאורך הרבה מאוד זמן...
1: מוטי הולך לבקר אותו כל שבוע.
0: מוטי הולך לבקר אותו כל שבוע.
1: הוא אמר לי שהוא חוזר שבור.
0: ויוצא משם שבור. זה המצב. קשה. המשפחה החליטה מה שהחליטה, וצריך לכבד את זה. אנחנו כל הזמן נצטבנו והתבקשנו בצורה זה לשמור סוד, מפעם לפעם מתקלצלים אליי כל מיני אנשים. זה נכון, זה לא נכון, מה אם מיקי, צדר לי תמונה איתו, צדר לי ברכה ממנו, צדר לי זה. אני אומר לו, עזבו את מיקי, אז הוא אומר לי, גם דורון ג'אמשי אמר לי, עזבו את מיקי. היום נראה בסרט בדיוק את המצב.
1: מה שאני מבין, צביקה, המצב הוא בנקודת על חזור.
0: זו מחלה ש...
1: אז באמת כולנו תפילה כמה שאפשר.
0: זו מחלה שאין ממנה חזור, אם לא ימציאו איזושהי תרופה חדשה.
1: אני מאוד מקווה שימציאו תרופה ניסיונית חדשה, כי מיקי בעצמו פיזית נראה יוצא מן הכלל, כל אחד שרואה אותו מעיד עליו. הרי מיקי היה...
0: הפעם האחרונה שהיה...
1: מיקי זה 20...
0: המסיבה, הארוחת צהריים הזאת אצל חמו, הוא חיבק אותי, הוא היה חזק. שאתה יודע, מעבר לרגיל, מעבר לאדם בגילו רגיל, הוא היה חזק, הגוף שלו היה חזק.
1: גם מעל גיל 60, אתה רואה אותו 3-4 פעמים בחדר כושר, נכון, צביקה, ומשקולות, ו...
0: הוא היה הולך כשבאו, כשהיו באים מוטי ו...
1: וטל.
0: וטל, היו צועדים כל יום 10 קילומטר.
1: וואו. אוהו. טוב, מכאן אנחנו באמת שולחים גם למשפחתו, גם לכל חבריו הקרובים, באמת כולנו תפילה. אומרים בגמרא, אפילו חרב כרוכה לצוואר אדם, אפילו שהוא במצב שאין ממנו חזור, כמו שאנחנו אומרים, אל יתייאש מן הרחמים, אז כולנו מקווים שמלמעלה ישלחו למיקי רחמים. גדול כדורסלני ישראל, לדעתי גם צביקה גדול ספורטאי ישראל, משהו מגלם בתור ספורטאי. מיקי היה איש של עבודה, מי כמוך אתה מכיר את זה, איש של עבודה קשה. מיקי כמו מייקל ג'ורדן, דרך אגב נולדו באותו תאריך, ה-17 בפברואר, הכישרוני, יהושע אמר עליו ילד פלא, אבל מיקי אמר כמו מייקל ג'ורדן, עבודה קודמת להצלחה, זאת אומרת באנגלית, רק במילון.
0: מיקי אהב להתאמן. הוא אהב להתאמן. ואם הוא לא היה, נגיד בימים שהיו באים ואומרים, היום אימון קל, כי אומר, יצאתי מהאימון לא מזיע. יצאתי מהאימון שלא עבדתי מספיק
1: היה
0: קשה.
1: היה עולה מדרגות בהיכל, למרות שהיום לא בריא, יגידו לך לעלות מדרגות.
0: היום לא בריא לעלות, אז זה היה...
1: האימון
0: זה,
1: שלו.
0: לא, אבל אחד הדברים שאנשים לא יודעים, מיקי חזר כשהוא נסע לקולג' ללס וגאס.
1: או, בדיוק, היום 50 שנה לחזרה שלו.
0: והוא ייסד את העניין שיש לו בתיק חבל קפיצה. והוא לימד את כולם לקפוץ בחבל. עד אז לא היו קופצים בחבל. וכך הוא היה מתחמם, היה עולה לפרקט 20 דקות לפני כולם, לפינה, באותם ימים, לא היו מדליקים את האור ביד אליהו לפני האימון, והיו מדליקים רק דקה לפני זה, כי העירייה הייתה קמצנית לחשמל, או מנהל האולם של אותו זמן, והיית שומע, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, חבל קופץ, היה חושך, בשביל לראות, היית צריך לראות קרוב.
1: הציגה, גם לפני זה שהוא הלך לקולג', אני חייב להתמקד איתך, אני זוכר שהשיא שלו בנבחרת היה 44 נקודות נגד טורקיה. זאת אומרת, גם לפני הקולג' הוא היה מצוין, עובדה כן. שבשנת הקולג' מקבי התרסקה עם דבילי, ואחרי שהוא חזר מקולג' צביקה, בגיל 23, הוא משתלט למעשה על מקבי תל אביב, וטל אחרי זה גם פורש כדי לתת לו יותר את הבמה. איך אתה מסביר את זה שאתה יודע, כאילו, עם כל הכוכבים שהיו, והיו לא מעט, ואולסי פרי הגיע, וסילבר, ובוטרייט, וברודי, ומיקי מפלס את הדרך שלו והופך להיות הכוכב, הסמל של מכבי תל אביב.
0: קודם כל, מי שהיה הולך אז לקולג'ים, כמעט ולא היו לוקחים אירופאים ל-NBA. והוא ברח, עזב את הקולג' אחרי שנה. כי הוא גם ישב הרבה על הספסל שם.
1: ואצל ג'רי טרקניאן.
0: אצל ג'רי טרקניאן בנבדה...
1: לס וגאס.
0: והוא חזר...

0: הכישרון היה לו, כי הוא כבר לפני שהוא נסע, הוא היה בנבחרות הצעירות, גם בנבחרת הנוער, וגם אחר כך בזה. עכשיו, באותם ימים, באותה תקופה, כל קבוצה אירופאית מובילה, היה לה כוכב מקומי גדול. מרזורטי בקנטו, ריבה בבולוניה, בריאל מדריד היה קורבלן, ולאט לאט רק אז התחיל, רק היה מותר שני זרים, בהתחלה זר אחד, אחר כך שני זרים, ואז גם התחיל המתאזרחים, כמו שפה אמרת, לוסילבר וכל, שם נכנס ברבנדר, לואיק, ולאט לאט, אבל למיקי לא היה תחליף, ינקיס בכל קבוצה שהוא שיחק ביוון היה תותח, כי גליס הוא מתאזרח בעצם, גליס בא מאמריקה, מקולג' אמריקאי, מסנט ג'ון.
1: אבל היו זרים תובעניים במכבי כמו ארל,
0: אוקיי.
1: קווין מגיע, אבל הם כולם קיבלו אבל, למעשה את ה...
0: אבל לא יכלת להתעלם מהיכולות של מיקי, הוא היה מהשחקנים, החמישה okay. שחקנים המובילים באירופה, הוא okay. היה מכריע משחקים, הוא היה לו יכולות. אבל... קשה לנו לדבר על זה.
1: קשה לדבר על זה, אבל באמת, אנחנו באמת כולנו תפילה. היום בערב, בערוץ 12, סרטו של ניב רסקין, הסל האחרון של מיקי ברקוביץ', ובאמת כולנו תפילה שימצא לו מזור וימצא לו מרפא, ונזכה לראות את מיקי צלול כבן נעוריו. טוב,
0: נשאלה.
1: אתמול במעבר חד, נבחרת ישראל בכדורסל, משחק האימון האחרון שלה, לפני המשחק עם פולין ביום חמישי בשעה 9 בריגה ללא קהל, מפסידה לגיאורגיה 101-90. עוד מעט נדבר קצת על המשחק אימון, רק נסביר שביום חמישי זה
0: המשחק הביתי שלנו.
1: דור די מבחינת נבחרת ישראל. זה לא שאם ננצח את פולין אנחנו עולים למונדו בסקט, אבל אם נפסיד אפשר באמת לסגור את הקמפיין הזה, כי אנחנו נהיה במרחק של 5 ניצחונות גם מפולין, 4 מגרמניה ומקרואטיה, וזה נראה באמת בלי סיכוי בכלל. ממה התרשמת אתמול מהמשחק אימון, ומה טעון שיפור, אם אפשר בכלל לשפר עד יום חמישי?
0: תראה, ישבתי בבית, ואתה יודע כמה נבחרת ישראל יקרה לי. עכשיו, גיאורגיה, היא לא נבחרות המובילות באירופה.
1: תיקה, שני שחקן NBA.
0: בסדר.
1: לך אין.
0: היא לא מה... עכשיו...
1: לך יש, אבל הם לא
0: באו. עכשיו אתה רוצה להרגיז אותי.
1: לא, עוד לא הרגיז אותי. עכשיו,
0: אני גם רואה את המשחקים של הקבוצות האחרות, ראית, סרביה, צרפת, כמה שחקני NBA יש שם, וכמה זה. עכשיו, זה גם פיבה אשמה.
1: נכון, מסכים איתך.
0: תאריכים טיפשיים. למה חילקו
1: את יולי ואוגוסט?
0: של מה? שניים פה, שניים פה, מסו.
1: מחבר 4.
0: אתה נגמר את העונה, לא באים, אנשים נופלים מהרגליים, באו שניים, עכשיו, אתה לא יודע כמה ימים לפני המשחקים, אתה צריך להתחיל להתאמן, בשביל לחזור, כי ככה הפגרה הקודמת, אנשים יצאו לחופש.
1: מה הבעיה לקחת החלון של יולי, ולעשות אותו בחמישי וראשון אתמול? במקום שקבוצות יעשו משחקי אימון.
0: לא, בכלל לחבר לחלון הקודם. תן להם חופש, תן להם להתחיל להתכונן עם הקבוצות שלהם.
1: לא, חלון הקודם הוא הכי מיותר, צביקה. הוא היה באמצע המונדיאל.
0: אז את הכל פה, אוקיי, בסדר.
1: הוא היה באמצע המונדיאל גם, סתם.
0: עכשיו, כשאני הסתכלתי על נבחרת ישראל, חסרת, אנחנו הרי, בלי שנפגע באף אחד, דני אבדיע, כשהוא משחק בנבחרת, זה נבחרת אחרת, ודני אבדיע שלא משחק בנבחרת. בן שרף, בעצם לא שיחק אף פעם בנבחרת ישראל, שיחק איזה חלון אחד, הוא לא היה...
1: אבל בן שרף יש לו חשיבות, כי צביקה הוא גודל.
0: כן, אבל...
1: אין לך שום גודל, ראית אתמול בגרדים,
0: אז,
1: אתה
0: אז
1: קטן.
0: אז יפה, אז אני לא רק בגרדים קטן.
1: קטן.
0: אני בעמדה 4 קטן, אני בעמדה 5 עם כל הכבוד לסורקין, שלאט לאט לאט לאט משחק יותר רחוק מהסל, קטן, אין לי מחליף, אני משחק על המגרש, אני נראה קטן מול הגיאורגים, גם יהיה קטן נגד הפולנים. עכשיו, הפולנים שיחקו שלשום באתונה, הפסידו נגד יוון, משחק די שוויוני, אבל עוד פעם, זה משחק אימון. גם אריאל אתמול, וגם ג'יקיץ' נתנו לכל מיני שחקנים לשחק, שאני לא בטוח שהשתמשו מהם במשחק החשוב ביום חמישי. ג'יקיץ' בכלל, שאני חושב שהוא מנהל משחקים מצוין,

0: חיכה, נתן לחמישייה שנייה לשחק כל תחילת הרבע הרביעי, ואז שנהיה שוויון, הכניס, החליף את כל החמישייה, הכניס את החמישייה הראשונה, והם רצו ל-13-0. עכשיו, שם ראית שבכדורסל הישראלי אין הגנה.
1: אין הגנה זה...
0: קודם כל אין הגנה. שניים אין עומק. עכשיו, היה ניסיון של כמה דקות, ים מדר ותמיר בלט ביחד, בסדר. אבל זה לא תוכנית ל-40 דקות.
1: טוב, יום חמישי נגד פולין, לא... נכון שלפולנים יש את בלצ'רובסקי, יש להם טוליאניצ'יק שהוא הסנטר המחליף, אבל אין להם בעמדות 3-5, מה שיש לגיאורגיה, ממול קשבילי זה 2-11, שנגליה,
0: כן, אבל קודם כל יש להם הורד.
1: שהוא טופ פיורו ליג,
0: כן, אבל אני
1: ויש להם את... וביטת זה צביקה שהוא גם 2-12. עכשיו, יש להם את ג'ורדן לוי. או הרדינג, אני לא יודע את מי.
0: סליחה, אני רוצה לעצור אותך שנייה. נו? שנגליה. דוגמה לאהבת הנבחרת. לא הפסיד משחק של נבחרת גיאורגיה. פעמיים מברצלונה היה לו היום 50 משחק יורוליג.
1: לקח מטוס
0: פרטי על חשבונו. טס לגיאורגיה לשחק עם הנבחרת. שכולם ילמדו מזה.
1: אייקון. אייקון, באמת אייקון, טוקה
0: שנגליה. שכולם ילמדו מזה.
1: אני מאוד מאוד אוהב את השחקן הזה, באמת מחויבות.
0: זה כמו נוביצקי. זה כמו דונצ'יץ' עד המחזור האחרון, בגלל שהיה לו בעיות עם הילדות שלו.
1: לא, דונצ'יץ' אני לא יודע מה קרה לו עכשיו בשבוע הזה.
0: לא, יש לו בעיית הגירושים, אשתו, עם הילדות, שהוא לא ראה אותם.
1: לא הבנתי למה הלייקרס, צביקה, באו לסלובניה כדי להתגבש ללייקרס, כשעכשיו יש לו נבחרת, אבל עזוב.
0: הוא לא משחק בנבחרת.
1: זה אחת השאלות בסלובניה, למה הוא לא בנבחרת כשעכשיו הוא מתאמן בלייקרס בסלובניה?
0: הפעם הוא ויתר על זה, פעם ראשונה מאז שהוא סוחב את הנבחרת סלובניה.
1: לא, אבל לוקה, אני לא יכול באמת לבוא אליו בטענות, הוא כל כך הרבה שנים סוחב את הנבחרת על הגב שלו.
0: עכשיו, אם צריך ביטוח, שלמו ביטוח. זה נבחרת ישראל, הבוגרת, הראשונה. תגיד לי, אם בנבחרת ישראל כדורגל, עכשיו יבואו, יצטרך להגיע אוסקר גלוך,
1: וסולומון,
0: או כל לגיונר אחר, וידרשו תוספת ביטוח. ימצאו כסף?
1: בוודאי.
0: נתת לי תשובה.
1: בוודאי, אין ספק בכלל. טוב, מה אני אגיד לך, אבל בוא נתמקד באלה שנמצאים. ראינו אתמול את ים הדר ותמיר בלט לראשונה, צביקה, וזה, אתה יודע, עדים הנתון הזה לא מעט אנשים. 4 שנים לא שיחקו ביחד.
0: אבל לא, זה לא אשמה ספציפית של
1: לא,
0: מישהו.
1: לא אשמה ספציפית של מישהו, זה לא מעט
0: בסיטואציה. זה היה אז בנבחרת באליפות אירופה? זה היה אז באליפות אירופה?
1: כן, 4 שנים לא שיחקו, כן, ואתמול היה כל, כמה דקות טובות.
0: כל חלון של, משהו אחר היה.
1: היה כמה דקות טובות של שניהם ביחד, היה דקות לא רעות של קרינגטון, היה דקות טובות מאוד של אדם אריאל. היה 8 עיבודים אבל של ים, אני חושב שים היה משחק פחות טוב גם מבחינת הקליעה. ים, קרינגטון, אדם אריאל זה נראה כ3 שאתמול בא לידי ביטוי, אבל בסיטואציה הזאת, צביקה, אין לנו סטופר לג'ורדן לויד. ופה אנחנו צריכים להתמקד, כי ג'ורדן לויד כשהוא חם, הוא לקח את פולין, צביקה, למאזן של 6-0.
0: כן,
1: וגיא פלטין, שאני מאוד אוהב, צביקה, א', השנה הזאת בהפועל תל אביב,
0: הרגע אותו.
1: אתה רואה בן אדם כבוי,
0: כן.
1: בן אדם...
0: פגעה בו.
1: כן, בן אדם משחק,
0: איבד הביטחון,
1: גם ביטחון, גם פחות טוב, ואני לא יודע מה היה הפתרונות של אריאל ביום חמישי, אני מקווה מאוד שפלטין
0: לא, אבל את הפתרונות של יום חמישי לא יראו לך אתמול, כי סמוך על הפולנים שהם קיבלו,
1: כן, הפולנים, אבל צביקה, כבר
0: שהם ראו את המשחק,
1: שיחקו כבר 3 משחקי אימון, להבדיל מאיתנו שאנחנו שיחקנו רק אחד,
0: כי הם התחילו להתאמן קודם.
1: נכון, הם התחילו יומיים להתאמן קודם.
0: אני אגיד לך, אבל גם מאוד קשה למצוא משחקי אימון לנבחרת ישראל.
1: זה נכון.
0: לקבוצות ישראליות בכלל.
1: עכשיו, צביקה, יום חמישי זה גם יכול להיות המשחק החיים והמוות של אריאל בית הלחמי כמאמן הנבחרת.
0: אני לא יודע, אני לא שמעתי בשום מקום ש...
1: שאם הוא לא יולד לאליפות עולם?
0: נו.
1: אני לא יודע, אני כבר שומע כל מיני לחשושים
0: אני לא שמעתי, אתה שמעת?
1: לחשושים, בינתיים לחשושים, אתה יודע איך זה פה במדינתנו, לחשושים. ברור שהמעמד של אריאל חזק באיגוד, כי הוא גם מנהל הנבחרות הצעירות, אבל צביקה, אני חושב, נכון ש...
2: 5 רדיו. הפודקאסטים של 5 רדיו.
3: שלום לכם, ברוכות וברוכים הבאים לחמש אישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט, והיום אורח מיוחד, מאמנים,

0: אתה לא מפסיק אבל לצפות במשחקים ועוקב, דיברת על הצעות, אין איזה משהו שכרגע, אתה יודע, מושך אותך חזרה?
1: תראו, היו כל מיני הצעות, כל מיני דיבורים, ככה שזה לא צלח. ככה שאנחנו לא יכולים להצטער על הדברים האלה בגלל לא צלח, אבל היו כל מיני דיבורים בקיץ, ככה שאני פה בבית, כנראה לא הסתדרנו, ואנחנו מחכים להצעות יותר טובות.
0: אתה יודע, כשאני התחלתי בשנה שעברה להגיע למגרשים ככתב, כשדר קווים, אחד הקולגות שלי העביר לי טלפונים חשובים, גם של מאמנים. העביר לי את המספר שלך, אמר, אבל סלובו כנראה לא יענה לך, אז אל תתרגש. יכול להיות שאתה גם עושה איזשהו שינוי, שמבין שצריך לעבוד קצת יותר מול תקשורת. אתה יודע, כדי שלא ישכחו ממך, בסופו של דבר אתה כמעט שנה מחוץ לבית.
1: אני אגיד לך משהו, תקשורת, הרבה אנשים שואלים אותי וזה, ולפעמים אתה יודע שמדברים יותר מדי, יותר מדי, גם מגזימים. אתה יודע, לפעמים אתה יודע, מגזימים, לא עונה לאף אחד את זה. אתה יודע, לפעמים... אני נכנסתי לאיזה לופ, אתה יודע, להיות מאמן כדורגל שמאוד הצלחתי בהתחלה, עם ביתר ירושלים, מכבי נתניה, הייתי מועמד להיות מאמן העונה, גם קריית שמונה, וזה אמרתי, יאללה, בוא, לא צריך לענות לכל אחד, מה אתה צריך עכשיו תקשורת? וזה לא מחוצפה, בגלל באמת לא ידעתי מה להגיד. אתה יודע, הכתבים רצו לדעת על הצוות התחתונים של השחקנים, אתה יודע, ואני לא שם, אתה יודע, באמת לא רציתי להיות שם, מאוד לא רציתי להיות בכל הזמן, אתה יודע, הסתכלתי לאינטרנט, פתאום אתה רואה עוד פעם תמונה שלי ועוד פעם תמונה שלך, אתה אומר, די, כבר, די, מספיק, כבר נמאסת לכל אחד. זה באמת רציתי להתרחק, לא בקטע של הרע שאני עכשיו לא רוצה להיות שם, וזה בגלל קטע שבוא תעצור קצת, אתה יודע, בוא להתעסק רק בכדורגל, בוא תשפטו, תופיע תוצאות. ולאט לאט שתוצאות פחות טובות מגיעות, אז כל האלה מתעוררים, ופתאום זה לא ביקורת, אתה יודע, בונה, או ביקורת, אתה יודע, טובה, אלה לפעמים דברים שאתה לא קשור, וזה פגע בי. באמת, שבלבטים היום מסתכלים על התקשורת, שבלבטים היום מאוד חשוב להם תקשורת, בלבטים גם קונים את הקבוצות בשביל שיהיו בתקשורת. ככה שאתה יודע, לפעמים זה הולך אחד או שני, אני חושב שתהיתי פה, שלא ידעתי לשחק את המשחק הזה, ויכול להיות שזה בגלל זה אני משלם מחיר, אבל אני נקי, אתה יודע. ככה שנקי, שאני יודע שלא עשיתי את זה בכוונה, עשיתי אולי בטיפשות, אולי בגלל לא הכרתי את העולם הזה מספיק טוב, בגלל הרבה שנים הייתי עוזר מאמן, אתה יודע, וכשאתה עוזר מאמן, אתה מתעסק נטו עם כדורגל, אתה לא מתעסק עם תקשורת, התקשורת אף פעם לא בא לי טוב, בגלל עברית שלי לא היה טובה, פחדתי כל הזמן לדבר בפודקאסטים, לדבר בטלוויזיה, אז בצד אחד גם רציתי לברוח מזה, וזה לא עשה לי טוב, ואני מודה שעשיתי טעות, יכול להיות שעכשיו אני אגדל עוד פעם, אתה יודע, ועוד פעם אני אקבל משהו, אני אתנהג אחרת, ואני יודע שתקשורת הוא חלק מהביזנס הזה.
0: אז כיף שאתה פה. יש לך איזשהו חשש שנשכחת באיזשהו מקום?
1: תראה, היום, מה שאני עושה, אתה יודע, אני עוזר בעירייה שם, אתה יודע, בעירייה מכבי נתניה, אנחנו רוצים לעזור לשכונות, אתה יודע, במצוקה, כן. אתה יודע, לפתוק את כל מיני קט רגל וזה, אז הראש העיר אבי וסגן ראש העיר שלב, שנתנו לי את, אתה יודע, אני וגולסה עושים את הדברים האלה, אז רוצים לעזור קצת עירייה, אז אני באמת, אני מזיז את עצמי. אני גם בקשר שם עם הקט רגל של מכבי נתניה, שזקו באליפות, אני חושב ש...
0: עושים עבודה טובה, האמת שאני...
1: אני חושב שהענף הזה הוא קצת מוזנח, בישראל, ואני חושב שאנחנו יכולים להרים אותו בגלל, יש שחקנים שקט רגל מצוינים, יש שחקנים כדורגל גדול מצוינים, ככה ששם אנחנו מזניחים כל מיני דברים, אז כן, אני פעיל במחשבות, הרבה אנשים מאמנים, באים, מתייעצים, רוצים לדעת מה אני חושב על כל דבר, ככה שאני מאוד עסוק, ומחכה להזדמנות, אתה יודע, הזדמנות נכונה בשבילי, אתה יודע, לא רוצה ליפול גם עונה הזאת. אני לא נפלתי שנתיים עם סכנין. אני יכול לספר כל מיני סיפורים, היה מלחמה וזה, אבל התחלנו עונה טובה, אבל פחות הצלחנו בסוף. אחר כך הגענו לריינה, שעשיתי גם איזה כמה טעויות. אני חושב שהעבודה הבאה שאני צריך לקחת, זה, היא צריכה להיות מוצלחת.
0: אז אתה זהיר בבחירת המועדון הבא שלך?
1: כן, גם זהיר. אנחנו כבר...

0: אתה יודע, שהיינו צעירים, אתה יודע, אתה לוקח כל דבר, אתה יודע, ביתר תל אביב, רמלה, שלקחתי, אמרו לי, מה אתה לוקח? שלקחתי מכבי נתניה, מינוס 9 נקודות אחרי ביתר ירושלים, שהייתי מועמד להיות מאמן העונה, אז אמרו לי, תגיד, מה אתה נורמלי? מה אתה לוקח מהמכבי נתניה? אז זה ההחלטה הכי טובה שלי. ארבע שנים במכבי נתניה, גם גמר גביע, ופעמיים פלייאוף, מכרנו אינספור של שחקנים שם, וגידלנו הרבה שחקנים. ככה שהחלטות בחיים הן מאוד חשובות.
1: אתה יודע, דיברתי עם כמה אנשים, לאחרונה השם שלך נקשר לירונית טבריה, שגם היא נמצאת בצרות. ודיברתי עם כמה אנשים, וניסיתי להבין, למה סלובו מכניס את עצמו לאיזושהי, אתה יודע, סיטואציה כזאת? אמרו לי, סלובו מת על האתגרים מהסוג הזה.
0: תראה, אני קיבלתי טלפון מטבריה, באמת, ורציתי להיפגש עם אנשים טובים, אנשים מאוד טובים, שרוצים רק טוב לטבריה, ואני חושב שעיר טבריה צריכה, עם האיסטדיון החדש, יהיה לה איזה קבוצה בליגת העל. נתקלו באיזה סיטואציה, אני חושב שחודדה עשה שם עבודה טובה, וחיבור בין חודדה לבלבטים שם היא מאוד טובה. ואתה יודע, ופתאום חיפשו אותה איזה אלטרנטיבה או משהו, פנו אליי, באתי, הלכתי לשמוע אותם, אנשים מאוד טובים, אבל נראה לי שם שגם הם לא יודעים מה, איפה זה התפתח. גם אני אמרתי, אוקיי, אני מוכן לאתגר הזה, לקחתי איזה אתגר של מכבי נתניה, אני יכול להרים, רואים אותם, ראיתי כמה משחקים, ראיתי איזה פוטנציאל, אבל פתאום, בינואר אתה לא יכול לקבל את החיזוק, פתאום יש שם הרבה יותר בעיות, אני לא יודע כמה תקציב, מה אתה יכול לקבל, מה אתה יכול להביא עכשיו, ב-6-7 שחקנים, אתה צריך להביא, לחזק את הקבוצה הזאת, שהמלצתי להם כמה שחקנים, ופתאום שחקנים האלה כבר הלכו לקבוצות אחרות, ככה ש אני לא יודע מה יהיה שם, בינתיים זה לא מתקדם באף מקום, ואני נראה, עדיין לא אמרתי לא, עדיין לא אמרתי כן, בינינו דיברנו, היה שיחה מאוד מצוינת, אני לא יודע איפה זה יתפתח ואיפה זה ילך.
1: תגיד, נושא כזה של אירועים, מכיר את זה מהקריירה שלך?
0: תראה, אני זוכר עוד שג'ואני רוסו היה בנבחרת קרואטיה, אז הוא סיפר לי על האירועים האלה שיקבלו מאחרי משחקים, שקיבלו וזה, אני חושב שאירועים הם כנראה שהגזימו עם הכמות. אירועי הזה שזה רק מים ומלח שאתה מקבל, זה לא, אתה לא מקבל איזה סמים. אתה יודע, היום בכדורגל אתה שותה דקסמול, ואם תופסים אותך אז אתה כאילו אתה מסומם. כן. אתה יודע, שלפעמים אומרים לקח סמים, אז מסתכלים כאילו שבן אדם באמת ישתמש או משהו. זה רק דקסמול היה. ולפעמים אנחנו עושים את זה בתום לב. ואם אתה לא מבין את החוקים, לא זה, אתה יכול ליפול עם זה. אני זוכר שג'ואני רוסו דיבר, וזה מותר על עד איזה כמות, אז איזה כמות, וזה, וכנראה הם שם הגזימו, לא הגזימו, אני לא יודע מה, לא רוצה להשאיר אף אחד, אבל בהחלט אני חושב שבגלל הכרתי קצת אנשים עשו את זה בתום לב, וזה לא עשו משהו במשהו מקוון.
1: טוב, בוא, דיברנו מספיק על דברים אחרים, בוא נדבר עליך, בוא נדבר על ההגעה שלך לישראל, בכלל כשחקן, אתה יודע, מצאת כאן בית, אפשר להגיד, משפחה, ובאמת, באמת, הפכת לשם דבר בכדורגל הישראלי, ועשית איזשהו תהליך שלא, לא, לא, די חריג בנוף כאן. זאת אומרת, ששחקן מגיע מחול, עוד לפני החיבור לישראל, היהדות שגם מצאת, והיה לך.
0: כן, הגעתי
1: מירוסלביה.
0: מירוסלביה, אז, אתה יודע, גם, זה מדינה קומוניסטית שאתה פחות, אתה יודע, אם אתה יהודי, אתה קתולי או פרוטסטנטי או אתה יודע, לא ידענו שום דבר על מה שקורה למעלה עם אלוהים, ככה שאתה יודע, אז באתי פה באמת לשמור על הכושר. סבתא שלי באה בחורף, אמרה, בוא נלך לישראל קצת, יש לנו משפחה, בוא, אמרתי לו, סבתא, אני חייב להתאמן, אז הסידרו לי את מכבי נתניה, התאמנתי, הם מאוד התלהבו ממני. אמרו, אתה יהודי? אמרו לי שכן, אני יהודי, שאימא שלי יהודיה, סבתא שלי יהודיה.
1: אתה לא מודע על הדברים האלה באמת, לדעת.
0: לא, שום דבר, אין לך תקשורת על ישראל. אתה יודע, לפעמים שאנחנו חיים פה וזה, ואומרים, איך הם לא יודעים שם? שם על ישראל אולי כותבים שתי מילים, או לא כותבים בכלל, ואף אחד לא יודע, ואתה לא יודע מה זה כדורגל פה. שבאתי לפה, אמרו לי, אתה יודע מי זה שלום תקווה? אמרתי, לא יודע מי זה שלום תקווה, לא יודע מי זה רונן גבי, יגאל מנחם, אז אמרתי לו, אני באתי מיוגוסלביה, כוכב אדום בלגרד, לקחו את הצ'מפיונס ליג עם פיקסי סטויקוביץ', דיאן סביצ'וויץ', אתה יודע, פרוסינצ'קי וכל השחקנים האלה. פתאום אני בא לפה והמגרשים לא מגרשים, זה חולות, אתה יודע, וזה. אבל היה לי אתגר, כן. חזרתי אחר כך באותו חורף, חזרתי חזרה ליוגוסלביה, לסיים את החוזה, והייתי, הם התקשרו אליי.

0: אליי, הם כתבו לי מכתבים, בתקופה הזאת היו מכתבים, מאוד רצו שאני אבוא, ידעו שאני יכול להיות שחקן מוביל, והבטיחו לי, אמרו לי, אם אתה תבוא, אחרי 6 חודשים אתה בטוח, אתה תהיה נבחרת ישראל. הגעתי, חתמנו חוזה, תוך 4 חודשים הייתי בנבחרת ישראל, ושיחקתי שם ונשארתי. התחתנתי, ניתבתי, היה מלחמה ביוגוסלביה, ואח שלי קיבל כדור ברגל, הבאתי אותו גם פה, אז אבא ואמא הגיעו, ונשארנו פה, התאהבתי, ומאז אני חי פה.
1: איך אתה חווה, אנחנו הולכים, השיחה הזאת הולכת להרבה הרבה כיוונים, אבל אתה יודע, ישראל תחת מלחמה כל הזמן, גדלת באזור כזה שגם היה תמיד בסכסוכים, אתה מכיר את העסק הזה כבר?
0: לא, אני דווקא אני באתי מיוגוסלביה, שיוגוסלביה היה שקטה וטובה, ואבא שלי עבד, ואם אתה עובד במדינה קומוניסטית, אתה מסודר, ויש לך בית ויקנד, ויש לך בית בים, ואתה חי טוב. אתה צריך להיות מלומד בשביל להרוויח כסף בסדר גמור. בתקופה הזאת, אצל טיטו, המצב היה מצוין. ככה שאני לא הרגשתי שום סכסוך ושום בלגן שם בסרביה. שהגעתי לפה, הגעתי כמו יהודי, אמרתי, מה אני עושה פה וזה? שכבר התחתנתי ונולדו לי ילדים, ידעתי שאני לא אגזור יותר לסרביה, ובניתי חיים פה. ככה שאני ישראלי יותר ממה שסרבי. אני הולך לשם, אני לא מכיר אף אחד, אני מסתובב רק למקומות, אתה יודע איפה למדתי, אתה יודע להתגעגע ולזכר בימים שהייתי צעיר, אבל זה לא אותו מקום, זה לא אותו אנשים, זה משהו אחר לגמרי, ככה שאני ישראלי כל דבר.
1: אתה מרגיש אבל קצת אוף מוזר, זה פגע בך לפעמים בקריירה? אנשים הסתכלו עליך שונה, זלזלו בך אולי?
0: אין ספק שאתה, אתה יודע, שאני נפצעתי, ואתה יודע שאתה כבר, אתה לא סחורה חמה, או אתה יודע שאתה לא כבר, אתה יכול לתרום מה שאתה יכול, מזיזים אותך הצידה, ואז אתה צריך ללחם על המקום שלך. זה ככה, זה בחיים, אתה יודע. אותו דבר עכשיו, אתה יודע, שאתה בא ואתה הופך להיות לא מעניין, אתה יודע, אתה רואה את האנשים פתאום מתרחקים ממך וזה, אבל זה בסדר גמור, אני כבר בגיל שזה לא מזיז לי ואני לא צריך לדאוג, אבל בהחלט, היו לי תקופות פחות טובות, שפרשתי מכדורגל, כל מיני עבודות מזדמנות שהייתי צריך לעשות, לקום בלילה, לעבוד בלילה, אתה יודע, לקום מוקדם בבוקר, ככה שאתה יודע, ללחם על החיים שלך ולראות איפה אתה. ואז שהבנתי שאני רוצה להיות בכדורגל, כן, הסתכלו אליי כמו אוף מוזר, או תשמע, זה יכול, אתה יודע, לקחת לנו משרה, הוא יכול עכשיו להיות מאמן במקומנו וזה, והוא לא מאמן, הוא, אתה יודע, כל מיני, אתה יודע, הוא לא יכול לעשות שום דבר, ונלחמתי, כן, נלחמתי על החיים. ורציתי ללמוד כדורגל, ראיתי שפה יש אנשי מקצוע במחלקת נוער פחות טובים, וידעתי שאם אני ללמד ואני מביא להם משהו חדש פה, וזה אני יכול לפרוץ, ואז הכרתי את רוני לוי.
1: רוני לוי, מכבי חיפה.
0: כן, שהתחלנו ביחד, אתה יודע, הוא מאוד היה מעניין אותו לראות איך אני עובד, בצורה הזאת הוא קיבל מכבי חיפה נוער, התייעצנו אני והוא, אני הייתי עוזר מאמן של מכבי נתניה, התייעצנו איך עובדים, מה עושים, מה פה, אהבנו אחד לשני, אהבנו לעבוד ביחד וזה, ואז שהוא קיבל את מכבי חיפה בבוגרים, לקח אותי איתי, הייתי 5 שנים איתו, לקחנו 3 אליפויות, רבע גמר אירופאי, היה לנו תקופה מאוד טובה במכבי חיפה. אז
1: איך באמת הקשר שלכם עכשיו? מה הוא מייעץ לך?
0: הוא בסדר גמור, אתה יודע, הוא עכשיו בעבודות שלו, אתה יודע, אני בעבודות שלי וזה, אני מאוד מרוצה. מה שהוא עשה בהפועל חיפה עכשיו במכבי נתניה, אני חושב שהוא בנה את הקבוצה, הוא רוצה להתחזק עם עוד כמה שחקנים, ואני חושב שהוא כן צריך להתחזק. בגלל הליגה השנה הזאת, אני חושב שהיא יותר מעניינת משנה שעברה, ויותר, אני רואה איפה משחקים, איך משחקים, איך קבוצות מסודרות, ככה שגם ציפיות שלו הן ציפיות מאוד גדולות, גם מיועדים וגם מבעל הבית שלהם, ככה שהוא יודע את זה, והוא יודע שהוא חייב להביא אותם לפלייאוף עליון וזה, ואני מקווה מאוד בשבילו שיצליח.
1: אתה יודע, יש הרבה שיתופי פעולה, כמובן, שלך עם רוני לוי, כמובן, שלך עם שי ברדה. זה לא אופייני בכדורגל הישראלי, זה נראה שאתה מגיע הרבה פעמים בצורה שונה, עם מנטליות שונה.

0: תראה, בדיוק מה שאמרת, אתה יודע, לפעמים אנחנו, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על ה... אתה יודע, הליגה האנגלית, אתה יודע, אני זוכר, אתה יודע, שהיה איזה פורטוגלי שהיה עם פרגוסון. ראיתי עכשיו סרט של הפרגוסון, היה, אני לא יודע, שכחתי שם שלו, היה עוזר שלו, ופתאום הוא קיבל ריאל מדריד. פתאום מוריניו אין לו עבודה, פתאום, אתה יודע, בנפיקה, פתאום מקבל ריאל מדריד. זאת אומרת, אתה יודע, ארטטה, שהיה עוזר מאמן של פפ גוארדיולה, פתאום הוא הולך לבד ולוקח אליפות שזה. אני חושב שפה אין לנו שם. יש לנו שם כמו עוזר מאמן. אז הרבה אנשים הם לא רוצים לשמוע על זה. ובלבט הם גם לא רוצים לשלם על העוזר מאמן. מאמן כושר, זה משכורות מאוד נמוכות. עדיין אנחנו לא מבינים מה זה צוות. אני חושב שבזמן אחרון, בשנים האחרונות, קצת, אתה יודע, אנחנו יודעים על
1: האנליסט. יש יותר קרדיט לצוות.
0: אתה יודע, הייתי בבית ירושלים אנליסט, לא, שיעבוד מהבית, אתה יודע, להביא אנליסט, להביא את העוד עוזר, ואתה יודע, שתי עוזרים, זה כאילו, מה אתה רוצה מאיתנו? היום יש, אתה יודע, מאמנים לביטות עונשין וקרנות, ואתה יודע, יש שלוש עוזרי מאמנים, אתה יודע, והיום אתה צריך לתת לדעת לשחקנים כלים, להתמודד עם כל הלחץ ומה יש להם. ודבר שני, אתה יודע, שאתה לא יכול היום לעבוד רק עם מאמן, אתה צריך באמת עוזרים, אתה צריך בעוד... המאמנים צריכים להתעסק גם עם תקשורת וגם לראות אימונים וגם לדבר עם שחקנים ככה שבקטע הזה אנחנו באמת יכולים להתקדם. ומי שעשה את זה ראשון, ואני חושב שהוא שינה את הקצת כדורגל שלנו, זה ג'ורדי קרויף במכבי תל אביב, שהביא את הכל, אתה יודע, המאמנים הזה, פתאום היינו בהלם, ואמרנו מה הוא עושה, ופתאום ראינו שהוא רצה להביא את איזה אירופה אלינו. ואני מאוד מקווה שבקטע הזה, בגלל אני היום מדבר עם בלבטים, שאתה מדבר עם איזה עוזר, לא, אין לי, אל תביא אותו, אני, יש לי איזה עוזר, מאמן כושר, לא צריך זה, יש לי איזה מישהו יותר זול.
1: כן.
0: עדיין אנחנו לא מבינים שאתה לא צריך לשלם מסכורת מאוד גבוהה למאמנים אלה לצוות, ומצוות אתה יכול לעשות שחקנים, אתה יכול למכור שחקנים, אתה יכול להרוויח כסף, ועדיין אנחנו לא שם.
1: כן.
0: בקבוצות בינוניות, אתה יודע, אני מאמין שאתה יודע, קבוצות גדולות, הם עובדים בצורה אחרת.
1: יצא לך, הזכרת הרבה פעמים את בעלי הבית בכדורגל הישראלי, עבדת תחת טביב, איזי שרצקי, סעיד בסול עכשיו בתחנה האחרונה, אבו יונס, כמה בעלי בית מאוד דומיננטי, מה שנקרא. איך מערכת היחסים שלך הייתה איתם? זאת אומרת, נתת להתערב, או שהיו חילוקי דעות?
0: תראה, אצלי אף אחד לא מתערב, בגלל יש איזה, אתה יודע, הם רואים אותי איך אני עובד, וזה, זה פחות, אני כל הזמן, אני אמרתי, גם שעבדתי עם אלי תביב בהתחלה, אני אין לי בעיה לדבר עם בעל הבית, בעל הבית יכול להגיד מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה, בסופו של דבר, דבר זה משרה שלי, אני צריך, אתה יודע, לדעת, להחליט בסופו של דבר, אם אני לא מחליט טוב, אני אלך הביתה. ואם אני מחליט, כמו שהוא אמר, אתה יודע, ואני מפסיד את המשחק, אני, עוד פעם אני אלך הביתה. הוא לא יגיד בתקשורת, אני טעיתי, אני אמרתי למאמן מה לעשות ואיך לעשות, וזה לא, זה לא, זה לא, זה לא נכון. למשל, סתם דוגמה, הייתי אצל חוגג, או שנה שנייה, הוא הכתים שחקנים. אז הוא הכתים שחקנים, באמת שחקנים מצוינים, אבל לא יכולים לשחק ביחד. כמו, אתה יודע, ג'ובאני רוסו, ברקוביץ' ונימני, אתה יודע שהיה התרסקות גדולה של שלוש שחקנים נהדרים, וכולם, ודיברו על זה ולא סיכו ביחד, כמו שקריסטיאנו רונלדו ומסי לא יכולים לשחק ביחד, בקבוצה אחת, ולפעמים בלבטים יש להם איזה חלון, יאללה בוא להביא את השם הזה, שם הזה, שבאתי לקדנציה שנייה אצל חוגג, בהחלט לא יכלתי לאמן. לא יכלתי לאמן, הייתי צריך חמש כדורים במגרש, שחקנים מצוינים, אבל לא, זה לא קבוצה. בסופו של דבר אתה צריך לדעת לבנות קבוצה, ודיברנו לפני התוכנית על השי ברדה, איך הוא יודע לבנות קבוצה, על הסילבא שבנה קבוצה לא רע עכשיו, וזה אחד הדברים, אתה יודע, מאמן מחולק לכמה דברים. לא רק להיות טקטיקן טוב או זה, הוא צריך גם אישיות. עבדתי עם ארבעם גרנט, שידע מאוד לדבר עם שחקנים, עבדתי עם רוני לוי, שהוא היה מאוד נוחשה עם שחקנים, עבדתי עם הרבה אנשים. כך שאתה, כמו מאמן, אתה צריך להיות באמת לדעת, לגעת בכל דבר. אתה יודע, קלופ אומר פעם אחת, אומר, אני לא צריך לדעת, אני לא צריך להיות ספץ בכל דבר. אני צריך לדעת הרבה דברים, אבל אני צריך להביא אנשים נכונים, ושידעו יותר ממני שאנחנו נהיה

0: צוות יותר טוב.
1: מה השתבש בבני ריינה בתחנה האחרונה, אתה יודע, בהקשר הזה של בניית סגל, וגם דיברת על בעל הבית שמדבר בתקשורת.
0: תראה, מה שקרה בזה באמת היה כוונה טובה, באנו בכוונה טובה, התחלפו שם הרבה שחקנים, עזבו, וכנראה סאול רצה לעשות, אתה יודע, הכל, אתה יודע, ריפרש ולעשות הכל מחדש, ודיברנו, אתה יודע, גם אבו פרחי היה סגור, ואלטמן וגנם וחוגי דיברנו איתו, וחדידה והרבה שחקנים, וקוסטה שהלך לפולטר, פתאום ראיתי שאנחנו יכולים להביא, ורצינו, אתה יודע, ללכת לכיוונים אחרים. לא פגענו עם שחקנים, עד מגזור שישי, שיחקנו בלי חלוץ, בגבי הטוטו כבר היה לנו כמה תוצאות טובות, אבל אמרתי להם שכל שלושה ימים אתה משחק עם אותו שחקנים, שחקנים יפצעו, וספר באמת נפצע, ונהדר שם הרבה, הרבה, הרבה חודשים, ככה שזה גם פגענו בסגל, לא בנוי טוב, לא פגענו עם כמה שחקנים בהגנה, לא הבאנו שחקנים טובים, וכל שרציתי לסדר שם דברים, אולי קצת חוסר סבלנות, דברים מסוימים שבעל הבית רצה, להעיר אותם בשבע בבוקר אחרי הפסדים, לעשות אימונים, מאוד לא אהבתי.
1: זה היה קו אדום מבחינתך? זאת אומרת, אחרי ש...
0: אי אפשר לעבוד, גם לא השתתפתי באימונים האלה, אמרתי, אני לא מרגיש טוב, אני לא בא לאימון. ככה שאתה יודע, לדברים האלה אנחנו לא יכולים, אתה יודע, לא יכולים לתת לבעל הבית, אתה יודע, לעשות כל דבר, אתה יודע. אתה יכול לבוא ולהגיד תודה רבה, ביי להתראות, תפטר אותי. אתה יודע, אבל כשאתה מגיע לחדר הלבשה ואתה לוקח את הסמכות ממאמן ושחקנים מסתכלים אליך כאילו מי אתה, אתה יודע, אתה פחות... שחקנים יודעים, שחקנים מרגישים, שחקנים גם לא פריירים, שחקנים יודעים מתי אתה חלש, מתי אתה לא חלש, ואתה צריך באמת להרזיק מעצמך. ופה לפעמים בלבטים, אתה יודע, מתבלבלים, ואתה יודע, נכנסים לכל מיני מקומות, ויש מאמנים שמרשים. מרשים עצמם, בגלל רוצים לשמור על הפרנסה שלהם, וזה, אבל אצלי זה פחות עובד.
1: אני רוצה להחזיר אותך לביתר ירושלים, הזכרת, היית שם שתי קדנציות יחד עם שי, איך זה לאמן בביתר ירושלים במועדון כזה?
0: זה היה חוויה, אתה יודע, אני קיבלתי טלפון מאלי תביב, אתה יודע, אחרי ביתר תל אביב רמלה, באיזה מקום שהוא לא אהב מה ש... גיא לוי אמר משהו בתקשורת, ופתאום הוא חיפש את המאמן צעיר, ואיזה סוכן אמר לו מה אתה חושב על סלובודן דראפיץ', והוא קפץ על המציאה הזאת, התקשר אליי באותו רגע. כשקיבלתי טלפון ממנו, איזה, אמרתי לאשתי, מחר בבוקר יש לי פגישה עם אלי תביב. הלכתי אליו ב-10 בבוקר, סגרתי תוך 10 דקות, הוא הלך לשירותים, התקשר בטוח לאיזה תקשורת וזה, בגלל אחרי... דקה וחצי, פתאום כל הטלפון שלי מפוצץ מהודעות, שסגרתי ביתר ירושלים, והשתנו לי חיים. אתה יודע, להגיע לביתר ירושלים זה היה חוויה, וכל קרה מהר, בגלל תוך שבועיים היינו צריכים להיות באירופה, היית צריך לבנות קבוצה, בגלל עזבו גם איזה 12 שחקנים באותו תקופה, ופתחנו עולה לא טוב, טוב. וזה פה אנחנו מדברים על המאמן. שבאתי לאלי תביב אחרי איזה מגזור רביעי ששיחקנו 4 טקו הבאנו, ואתה יודע, לא רצו לראות אותי שם, אתה יודע, והייתי צריך לעשות הרבה דברים, אתה יודע, אחרי הקלעים, אתה יודע, להביא את האוהדים כן. אליי, לראות שאני לא באתי פה, אתה יודע, באמת רוצה ללחם על המשחק טוב, לקבוצה, למען הקבוצה, להתפרנס בכבוד, אתה יודע, להצליח וזה. ואז באתי לאלי תביב, אמרתי לו, תשמע, אני חייב פה כמה שחקנים. הוא אומר, לא, אמרתי לו, אני רוצה לעזוב. הוא אומר לי, אתה לא עוזב באף מקום, אנחנו ביחד וזה. אמרתי, אם אנחנו ביחד, אתה צריך להביא לי 4 שחקנים. הוא אומר, אמרתי, חסוס רועדה בלם, דן אייבינדר במכבי תל אביב, אני רוצה שכטר, אני רוצה רוקביצה. ואז דוד קלנטיס, הכנסתי אותו להרכב. הוא אומר לי, יש לך. הוא אומר, תשחרר כמה שחקנים, שחררו כמה שחקנים, הבאתי 4 שחקנים. איך שהבאנו את 4 שחקנים, קבוצה השתנה.
1: כל השתנה.
0: כל השתנה. וזה מה שאני רוצה להסביר לבלבטים. לפעמים אנחנו מבינים יותר טוב ממנו. מה אנחנו... אתה יודע, לנהל את הקבוצה ממיימי, או אנשים אחרים, בלבטים אחרים, שאתה יום-יום עם שחקנים, אתה יודע, באמת אינטראקציה, אתה יודע, שחקנים. לפעמים אתה יודע איך אתה מרזיק אותו בחדר הלבשה, על הספסל, איך הוא קם מהספסל. יום יום, איך אתה מדבר איתו, מה טוב, מה לא טוב. אתה יודע, לפעמים אתה יכול להיות שחקן מצוין

0: אבל הוא סרטן לקבוצה, ואתה לא יכול להתקדם איתו. ובצד שני, בעל הבית אומר, הוא מאמן חלש, הוא לא יכול להרזיק את השחקנים. אתה יודע, כל הזמן אמרו לי, אני אביא לך זה, אתה הסתדרת עם ערן לוי. אתה תסתדר עם זה וזה וזה, כמו חוגג שחשב שאני אסתדר עם החמש שחקנים, ששחקנים עוד פעם מצוינים, אבל מאוד קשה לאמן אותם ביחד. מאוד קשה לעשות קבוצה. אני שבאתי לערן לוי, ערן לוי היה אחת. לא הבאתי אף אחד שהוא מרוויח יותר ממנו, וידעתי בדיוק מה לא אוהב וכן אוהב. וידעתי להרזיק אותו באמת ברמה שהוא יהיה שחקן קבוצה. הפכתי אותו להיות קפטן של קבוצה, מנהיג של קבוצה. הוא ידע בדיוק איפה אני ואיפה הוא. ידענו בדיוק איך אנחנו מדברים עם אחד עם השני. ואם הייתי מביא עוד שחקן כזה בקבוצה, זה לא היה טוב. ככה שאנחנו צריכים לדעת, לבנות קבוצה, וזה מה שקרה בבית ירושלים, שאפנו קדימה, ואחר כך בניקו קבוצה עם דיה סבא, ואירן לוי, ושון ויצמן, ואלי מוחמד, וגבי קניקוסקי, וכל הפטוס בצ'יראי, וכל התקופה הזאת, במכבי נתניה, ובהחלט חמש שונות פנטסטיות מבית ירושלים, גם בבית תל אביב נהננו מאוד שנתיים.
1: אז באמת, אתה באיזשהו מקום מאוד גבוה בקריירה, מקשים חלומות. כן. אני רוצה לשאול אותך גם על עוד קבוצה גדולה שאתה מאמן, הפועל תל אביב. אתה מרגיש שדווקא הסיום הצורם בהפועל תל אביב קצת, מה שנקרא, לוקח אותך הצידה מכל הסיפור הזה של לאמן קבוצות גדולות, כי היית שם ועשית את זה.
0: תראה, אחרי הפועל תל אביב לקחתי סכנין, עלינו לפלי אוף עליון ומחרנו שלוש שחקנים, שסכנין הרבה שנים לא היו בפלי אוף עליון ולא מכרו שחקנים וזה. הפועל תל אביב היה משהו אחר. באמת חיכיתי להפועל תל אביב, ובוקסה דיבר איתי, ושקובי רפואה הלך, התוכניות היו אחרות לגמרי.
1: חודש ספטמבר.
0: תראה, אני אגיד
1: לך משהו. זה אחרי סגירת חלון.
0: דיברנו עכשיו על איזה קבוצה, ואמרנו, אתה יודע, פתאום בא מאמן, והוא צריך להסתכסך עם הרבה שחקנים, אתה יודע, לשלוח אותו מביתה. שם היה להם 15 שחקנים בנבחרת צעירה, לבקין, אתה יודע, כל השחקנים טובים, ושמאוד רצינו לקדם אותם. והיו כל מיני שחקנים ותיקים שכן, אנחנו היינו צריכים להזיז אותם משם. ככה שהתוכנית שלי ובוקסה היו להגיע עד ינואר, ידעו שלא פגעו עם זרים, אמרו סלובו, אתה עד ינואר אתה פה, אתה מסדר את הקבוצה, תיקח כמה שנקודות יותר, בינואר אנחנו מסדרים את הקבוצה, אנחנו נשחרר את השחקנים, ואנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו נביא זרים וזה, ומאוד אימנתי בשחקנים צעירים, וידעתי שאם אנחנו נפגע עם כמה שחקנים, היה גנם שם, היה לייב שם, היה הרבה גולפינגר היה מגן שמאל, היה לפקין היה בלם, שחקנים צעירים,
1: זאת אומרת, תפתח לך עד ינואר,
0: וזה אמרתי,
1: ואז תקבל חיזוק.
0: וואו, התמונה הייתה פנטסטית. פנטסטית. בהחלט, אתה יודע, ניסינו, אתה יודע, לקחנו, לא שיחקנו כדורגל טוב, אבל באמת ניסינו, אתה יודע, מכל הבלגן. כבר הודענו לשחקנים ותיקים שהם עוזבים בינואר. וכשאתה מודיע שחקנים ותיקים, חדר הלבשה מתחיל לראות קצת, אתה יודע, שחקנים צעירים לא יכולים להרזיק את החדר הלבשה, וראיתי שם שאני כבר נכנס, אבל ההבטחה היה שעד ינואר אנחנו נשחרר אותם, נביא שחקנים צעירים. אתה יודע, לפעמים אתה לא פותח את העונה כמו שצריך, כמו בבית ירושלים לא פתחתי ולא רצו לראות אותי שם, ואחר כך הייתי הכי אהוב והכי טוב, והכל הלך לטוב. אותו דבר אמרתי, אני פה נותן למען המועדון, אני יודע שאני אקבל את הבוז מאוהדים, שאנחנו הולכים לאיזה כיוונים, שלא יהיה משחק אטרקטיבי וטוב, אבל כשאנחנו נמנה את הקבוצה, אנחנו נהיה שם. מה קרה? בינואר, בא בעל הבית חדש, קנו את הקבוצה לעונה הבאה, באתי להנהלה הקודמת, אמרתי, אוקיי, מה אנחנו? אנחנו צריכים להתחזק. הוא אומר, מה להתחזק? הקבוצה לא שלנו, אנחנו לא שופקים עכשיו כסף פה על החיזוק. אז אמרתי, מה עושים? הוא אומר, תערבב את הקלפים. אמרתי, מה לערבב את הקלפים? כל השחקנים שהודעתי להם שהם כבר לא נמצאים בקבוצה,
1: מחזיר אותם
0: חזרה, לערבב אותם, וזה כבר שם היה, אתה יודע, היחסים שלי איתם לא היו טובים. אמרתי, תודה רבה, אני עוזב, עזבתי בלי משכורת, פיצוי, שום דבר. ראיתי גם בוקס עזב בתקופה הזאת. אמרתי להם, תודה רבה, זה לא הולך ככה, והלכתי הביתה.
1: אנחנו
0: ומאוד, מאוד, מאוד עצוב לי, בגלל באמת חשבתי שעם מועדים של הפועל תל אביב,

0: וזה מה שעשיתי עם ביתר ומכבי נתניה, אני יכול לעשות גם איתם, אבל היה, לא היה חוסר סבלנות, היה יותר, היה מילה מול מילה, והתקדמו כמה דברים, אתה יודע, בחיים אתה צריך, אתה יודע, גם מזל, אתה יודע, ללכת ימינה או שמאלה, זה קורה לך משהו שאתה הולך ימינה, קורה לך משהו וזה, והלכתי כנראה ישר, והלכתי למקום איפה, לא הצלחתי.
1: אז באיזשהו מקום אתה היית פנים של כישלון בהפועל תל אביב, שהתעצם גם עם ההפסד לבאר שבע, 6-0?
0: כן, כן.
1: אבל מאחורי הקלעים אתה אומר, זה אמור להיות אחרת.
0: אחרי הקלעים אף אחד לא יודע מה קרה. זה כולם, אתה יודע, בסופו של דבר, אתה יודע שהעוגה, אתה יודע שלמה, אתה יודע, אתה מסתכל על העוגה, אתה לא מסתכל איך עשו את העוגה הזאת, אותו דבר. אז אנחנו בשבת הגענו, קיבלנו 6, הרגשתי ששם גם שחקנים קצת פחות רצו ורצו, וזה היה כבר התרסקות, שכבר אנרגיות שלי, והבנו שאנחנו לא משדרים אותו גל, בדיוק תקופה הזאת. אתה יודע, בתקופות האלה, אתה יודע, אתה יכול לדעת, אולי הבלבטים כבר מדברים עם שחקנים, שחקנים מדברים עם בלבטים, זה אולם מורכב, זה לא רק, אתה יודע, מה אני מאמן אומר, שחקנים מדברים עיתונאים, שחקנים מדברים עם בלבטים, שחקנים, אתה יודע, יודעים לא להוביל, יש שחקנים עתיקים שיודעים להוביל את הקריירה שלהם דרך התקשור, ודרך הדברים מסוימים. ככה שבתקופה הזאת, כן, קיבלתי אז בראש, ומבר שבע הרגשתי שקבוצה כבר לא שלי. אתה מרגיש שחדר הלבשה לא שלי. כל הזמן אמרתי, אתה צריך לפטר את המאמן שהוא מאמן חדר הלבשה. לא חיכיתי שיפטרו אותי, התפטרתי לבד, בגלל ידעתי שזה לא טוב לי ולא טוב להפועל תל אביב.
1: אתה נורא בודד בתקופות כאלה, נכון? בתקופות של משברים, אתה מרגיש באמת שכל החצים כלפיך.
0: בהצלחה, יש הרבה חברים, ושאתה מפסיד, אתה יודע, אף אחד לא לידך, אף אחד לא רוצה להיות ליד לוזרים וזה, אז זה באמת אנשים מאוד קרובים, אז המשפחה שלך שם בשבילך, ואתה צריך לדעת להתמודד עם זה, להיות חזק ולהמשיך הלאה.
1: אמרת את המילה האחרונה בקבוצות הגדולות בישראל, אתה עוד שואף לחזור לשם?
0: תראה, אני לא, תראה, הכל תלוי אתה יודע, בלבטים, אתה יודע, הייתי מאומה להיות, אתה יודע, להיות בחיפה או בבאר שבע,
1: עכשיו, בקיץ הנוכחי עוזר של ברק בחר ומכבי
0: חיפה. כן, דיברתי טלפון עם רפאלו, ובאמת רצינו לעשות איזה שותף, בדיוק מה שדיברנו על הקטע של, אתה יודע, באנגליה, שיש לך מנהל, יש לך את המאמן, אתה יודע, אז לא ידענו איך לאכול את זה, מה, אתה תהיה עוזר מאמן של ברק, רק בחר, דיברתי עם רק בחר, הוא הגיע אליי הביתה, באמת דיברנו והיה נחמד ודברים האלה, אבל הבנו שם ש, אתה יודע, הוא צריך את העוזרים יותר צעירים, לא ידענו לחבר את זה. אמרתי לו, תשמע, אנחנו שיחקנו אחד נגד השני וזה, אמרתי לו, בוא באמת להיות ביחד ולעשות את זה, אתה יודע, לפרק את הליגה, לעזור אחד לשני, אתה יודע, יש לנו, אתה יודע, מוחות, אנחנו כבר הרבה שנים, אתה באת מכוכב אדום ברגד, היית בבאר שבע, חיפה, אליפויות, אני, היה לי תקופות טובות בו זה, אבל לא ידענו איך לסדר את זה. אולי קצת אגו, אולי קצת, אתה יודע, הדברים האלה, מה, סלובודן דראפיץ' עוזר מאמן, לא עוזר מאמן, מה הוא יעשה, מה אני אגיד לו לעשות במחשב, לך לפה, לך לשם, אתה יודע, קצת, אתה יודע, מאמן רוצה איזה דם אולי יותר צעיר, ואז הגיע בחור צעיר מרטינס, קוראים לו וזה, שהם בחרו לקחת אותו, אני חושב שהוא איש מקצוע מעולה, ולא הצלחנו לבנות איזה צוות כמו שצריך, לא ידענו איך לעשות את זה, תודה רבה, לחצנו את הידיים, כן. וכל אחד הלך לדרכו.
1: הזכרת קודם את אנגליה, אתה יודע, לפני שנתיים הייתה איזושהי אפיזודה בתקשורת, השם שלך כמועמד לאמן את ברייטון, היה מהמובילים בסוכנויות האימורים באנגליה. ספר קצת באמת על הרגעים האלה, עד כמה זה היה קרוב.
0: אני וברם, ברם איש...
1: בירם קיאל.
0: ברם קיאל.
1: אקס ברייטון, עבדתם
0: ברייטון,
1: ביחד.
0: אקס ברייטון, עבדנו ביחד בסכנין, איש מקצוע מעולה, הוא עובד עכשיו בהתאגדות לכדורגל, הוא עוזר של בוני גינסבורג, ושם הוא עושה עבודה נהדרת, אני שומע הרבה פידבקים עליו, אני חושב שזה דבר הבא, איש חכם, יודע לעבוד וחרוץ מאוד ומבין בכדורגל. הוא אומר לי, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת אני מאוד אהבתי את דזרבי, העבודה שלו בברייטון, איך הוא שינה קצת כל הנעת כדור, גם פפ גוורדיולה אמר שהוא אחד המאמנים טובים בעולם. ואמרנו בוא נלך לברייטון.

0: בתקופה הזאת ידענו שדזרבי הולך לכפר מרסל שעוזב את ברייטון, והם חיפשו את המאמן. אנחנו באנו לברייטון, שם של ברם קיאל שם, רק תמונות שלו, הוא היה קפטן של ברייטון, בעל הבית של ברייטון מכיר אותו, הרבה שחקנים שמשחקים היום גם שיחקו ביחד איתו, צעירים וזה, והיינו ביציע כבוד. מיציע כבוד, בא בעל הבית, בא ברם קיאל, אומר הנה בעל הבית, לחסנו את הידיים וזה. פתאום אנשים שואלים, מי זה, מי זה, מי זה? הוא אומר, זה מאמן ישראל. עכשיו, קלטו כנראה, הוא בעל הבית יהודי, בא עם ישראל, ברם קיאל, מה הוא מאמן בישראל, הוא יכול להיות שהוא יהיה מועמד הבא. בגלל, אצלו אין דבר עם איזה מדינה אתה בא. הוא יש לו את איזה סקאוטינג שלו, יש לו סקאוטים שלו שבודקים שחקנים בכל העולם. אני חושב שגם חלילי הוא שחקן שלו. בגלל הקבוצה של החלילי בבלגיה, זה קבוצה של ברייטון, כן. שבא אותו בעל הבית.
1: סאז' ג'ילואז'.
0: אז הוא קנה אותו מזה ושם אותו בקבוצה הזאת, וזה, כנראה אנשים ראו אותו, הנה מועמד הבא, הכניסו אותי שם שאני לא יודע, שאני אהיה מאמן ברייטון, פתאום באיזשהו שלב אני מסתכל שאני במקום ראשון, אני מוביל שם באימורים, יש שם הרבה אימורים של מי יהיה מאמן הבא וזה, ופתאום אני ראיתי יום אחד שאני במקום שני, ופתאום הייתי במקום ראשון שאני מועמד לברייטון, צחקנו, אתה יודע בזה, אבל זה כמו שאומרים, תקשורת ואנשים שלא יודעים מה הולך לזה.
1: אבל זה לא הפשיל למשהו, לא דיברו איתך באמת מהקבוצה.
0: לא, לא, לא, אף אחד לא דיבר איתי. היה לנו תקופה מאוד טובה שם, ראינו את האימונים, דיברנו עם אנשים, התקבלנו בצורה יפה, ראו אותי, אנשים כנראה הולך, שפוגש את זה, פוגש את זה, רואה את הדברים, כנראה פרשנו את זה במקום אחר. הלוואי שיכלתי להיות בברייטון, תומר חמד עכשיו מאוד התקדם שם וזה, ואני מקווה מאוד בשבילם להיות שם, בגלל זה עולם אחר לגמרי.
1: הזכרת קודם את בירם, אתה יודע, יש פער מאוד גדול בין ליגיונרים שהצליחו בחול, איך הם נתפסים נגיד בסרביה או באנגליה, ואיך הם נתפסים כאן בישראל, בגלל הריחוק, בגלל הזמן שהם לא היו כאן. למה הוא לא בתפקיד יותר מרכזי אולי בכדורגל הישראלי? מה אתה מייעד לו?
0: תראה, קודם כל הוא לא רוצה להיות מאמן, הוא רוצה להיות בספורט דירקטור. פה במדינה שלנו עדיין אנחנו לא קולטים מה זה ספורט דירקטור. יכול להיות שגם בלבטים, אני מכיר את הבלבטים, כמו שאמרת, עברת הרבה בלבטים, הם רוצים להיות ספורט דירקטורים פה בכדורגל שלנו, הם לא רוצים להביא איזה מישהו, אתה יודע, מעליהם, שאתה יודע, הם יושבים בצד, שמים כסף, והוא צריך להחליט על ההחלטות מסוימות. הוא באמת, באמת, הוא רצה לעשות משהו, אתה יודע, מעבר להיות מאמן. אתה יודע, הוא גם לומד, והוא גם לומד באנגליה, דרך זום שם, מאוד, מאוד מרזיקים ממנו, ככה שהוא עם דיפלומה הזאת, הוא יכול לעבוד באנגליה איפה שהוא רוצה. יש לו ילדים קטנים, הוא רוצה להישאר פה, והוא מצא עכשיו עבודה טובה בהתאגדות לכדורגל, הוא משפיע שם, הם בנו עכשיו עוד איזה מגרש, עוד איזה אקדמיה, הוא רוצה לקחת מגזר ערבי שם במקומות יותר טובים, הוא גם עכשיו היה עם בנאדו בסרביה, עשו הצלחה נדירה, 3 ניצחונות, אני יודע מה הוא עושה, אני מדבר איתו, אני מבקר שם בהתאגדות לכדורגל, אני חושב שהוא מאוד מבורך שם, אבל פה אצלנו עדיין אין לנו את הידע הזה, מה ספורט דירקטור צריך לעשות, איך צריך לעשות. עדיין אנחנו צריכים להשתפר בדברים האלה ולהזיק את האנשים שמבינים בכדורגל, כמו ליאור רפאל, כמו ברם, כמו אנשים אחרים, כן. שצריכים לה, אתה יודע, כמו ג'ורדי שהיה במכבי תל אביב.
1: שם שעוד לא הזכרת.
0: כמו אלמוג כהן שהיה ב...
1: זה בדיוק השם שרציתי עכשיו לשאול אותך עליו. קודם כל שיחק תחתיך מכבי נתניה.
0: כן,
1: הבאתי. בהמשך, אתה יודע, הפך להיות חלק בהסתרה המקצועית, מתגלה כמוח כדורגל, די מבריק בכדורגל שלנו, והקיץ מקבל החלטה לרדת פתאום לקווים, מהעמדה של המנהל המקצועי. כשאתה מסתכל על זה מהצד, זה חבל לך? באיזשהו מקום, תראה, איך אתה רואה את זה?
0: אני אגיד לך משהו. איש מדהים, איש מקצוע מעולה, הוא לקחת משהו מגרמניה, אתה יודע. לקחת איזה סגנון משחק, שהיום גם, אני אומר, קוג'וק משחק באותו סגנון. יש היום 3 קבוצות שמשחקות פחות או יותר אותו סגנון, זה אלמוג כהן, קוג'וק ושי ברדה. שמגן לוחץ מגן, יש איזו שיטה מסוימת שהם לוחצים בצורה אחרת.
1: כולם עברו בנתניה.
0: כן, כולם עבדו בנתניה. גם אני בתקופה הזאת, בתקופה מסוימת, שיחקתי את השיטה הזאת. הוא הביא את זה ממאמן שלו, שהיה

0: בגרמניה, אינגלשטאט אני חושב, והצליח לו מאוד, מאוד חרוץ, מאוד לומד, מאוד יודע מה, מה הוא רוצה לעשות, ואז הוא בא למכבי נתניה, ועד היום אייל סגל אומר, זה טעות אחת הגדולה ששחררתי את אלמוג כהן וקוג'וק ממכבי נתניה, בתקופה הזאת, ככה שהוא הלך לבית ירושלים, עשה עבודה נהדרת, אני לא יודע מה היה שם, אני לא יודע מה היה שם באמת בין ברק יצחקי ואלמוג כהן, על הנייר הכל תפקד כמו שצריך, אבל הוא צריך לדעת, להיות מנהל מקצועי ולהיות מאמן זה שתי דברים אחרים. אתה שם יותר קרוב לשחקנים, אתה צריך לאמן אותם, אתה צריך בכל רגע להיות שם בשבילם, אתה יודע, לא איתם. זה מבחן בשבילו. אני חושב שהוא בחור מאוד חכם, יודע מה לעשות. גם בית ירושלים עשו הרבה שינויים שנה. אתה יודע, גם הביאו כמה שחקנים, מבחן בשבילו. אבל אני מאמין שבשיטה שלו ואיך הוא עובד איתם ומה הוא רוצה לעשות, שהוא יעשה עבודה טובה. השאלה שם שואה והצילי. שואה הצילי, איך הוא יצליח? אני חושב שאלמוג וברק יצחקי טיפלו בהם טוב שנה שעברה, ואני חושב שברק יצחקי בתקופה הזאת היה לו, היה לו מילה טובה מול, מול השואה ו... כן. והצילי. והשנה הזאת הוא צריך להתמודד לבד, לראות איך הוא פותר את הבעיה הזאת, ואני מקווה מאוד, בגלל הוא מאוד ישיר. מאוד ישיר. הוא מאמן מחול, גרמני, שהוא בא, אנחנו עובדים שלוש פעמים ביום, אנחנו עובדים ככה, זה שיטה ככה וככה, מי שכן רוצה, לא רוצה, הוא יכול להתקדם הלאה, אני ממשיך.
1: אבל עושה רושם שיש מגמה, שמביאים יותר דברים מחול, אתה גם עשית את זה.
0: זה כן, כן, אנחנו עובדים. תשמע, אצלנו מאוד קשה לצאת להשתלמויות, לא קל לנו עובדי, אנחנו במזרח התיכון, אנחנו גם משחקים באירופה, אתה יודע, וזה לא קל לנו, לא קל לנו לשחק בליגה אירופאית, גם מנבחרת ישראל, ככה שאנחנו לומדים מכל אחד באופן אישי. זה אין לנו משהו שאנחנו יכולים להיות. כל אחד, אתה יודע, מנסה להסתדר. ומאוד טוב לנו שאלמו כהן וברם קיאל שיהיו בחול, והם חוזרים חזרה ונותנים לנו בליאור רפאלוב. אתה יודע, שדיברתי עם ליאור רפאלוב, מה הוא אומר לי? דיברתי עכשיו עם קומפני על הלחץ. קומפני, מאמן בית ירושלים. כן, אתה יודע, דיברתי עם קומפני עכשיו, וזה, אז האנשים האלה, אנחנו צריכים לשאול אותם מה אנחנו צריכים לשנות בכדורגל ישראלי, ולא אנשים, אתה יודע, אנשים שרוצים להיות, אתה יודע, בתקשורת ולהגיד מה הם צריכים לעשות, מה אנחנו צריכים לעשות, והם באמת לא יודעים שום דבר.
1: כן. בוא נחזור שוב אליך, אתה יודע, ככה לקראת סיום, אתה מרגיש שהכדורגל הישראלי סובל מאיזה זיכרון קצר לגביך?
0: תראה, באמת לא מזיז לי שום דבר, אתה יודע, היום אני בגיל ש...
1: לא מזיז, כואב, לא כואב עכשיו ש...
0: אני אגיד לך משהו.
1: כן.
0: ההרגשה שלי. אני באמת, אני חושב שיש לי מה לתרום לכדורגל ישראלי. או עם צעירים, או עם בוגרים, או משהו בכדורגל ישראלי. אתה יודע, לפעמים אתה צובר את הידע, ידע, ידע, ידע, ובאמת, זה מה שאנחנו יודעים לעשות בכדורגל. אני לא בן אדם, אתה יודע, שלמדתי, כמו שאבא שלי רצה, וללכת, אתה יודע, להיות איזה מהנדס, או רופא, או זה. ובאמת נתתי הכל, כל החיים לכדורגל. ובאמת, במוח שלי יש הרבה דברים שאני רוצה לתת. כאילו עצוב לי קצת, לא בשבילי, לא עכשיו שאני בא פה וזה, כאילו, אין לי איפה לתת את הידע הזאת. אז אתה יודע, הרבה מאמנים באים, אתה יודע, מתייעצים איתי ומה לעשות, ובאמת יש לי הרבה דברים לתת, ותראה, קידמתי הרבה שחקנים צעירים. המון שחקנים התקדמו, הפכו להיות מיליונרים וזה, ואני אני, אני, אני מאמין שגם אני יכול לתת לשחקנים וגם לקבוצות וגם לבלבטים וגם מאמנים צעירים, וזה מה שאני רוצה לעשות. להיות עדיין בעסק הזה, כמו מאמן כדורגל או בו איזה תפקיד אחר, אבל אתה יודע, להתעסק עם כדורגל, מאוד קשה לי, אתה יודע, להיות בבית ולא לעשות שום דבר, חוץ ממה שאני עושה עכשיו בעירייה של נתניה, אבל באמת לגעת בדברים מקצועיים ולהיות שם. להיות שם, או מאמן, או מנהל, או משהו אחר, או התאגדות לכדורגל, או איזה מחלקת נוער, אתה יודע, טובה וזה, אבל להיות שם, להיות על הגל.
1: חרטה? איזשהו משהו,

0: משהו שאתה מתחרט שלא עשית, הזכרת את ההתאחדות, את הנבחרות הצעירות שגם היו שם.
1: תראה, אני מאמין היום, אתה יודע, אמרנו, דיברנו על מדינה קומוניסטית, היום אני הולך לבית כנסת בשבת, אתה יודע, ומניח תפילין, ואני מאמין, כל מה שקרה, קרה לטובה. אתה יודע, שהייתי צריך להיות בבאר שבע, לא הייתי בבאר שבע, שהייתי צריך להיות מועמד באולימפית, לא לקחתי את זה. שהייתי צריך להיות במכבי חיפה לבד, אז לא מכרו אותי ממכבי נתניה, אתה יודע. לפעמים זה קורים דברים שאתה לא, אתה יודע, לפעמים מישהו יש לו את איזה בגל על הראש, כמו שאומרים, יש כאלה שאין להם. יכול להיות שאני אין לי, אבל אני מאמין שזה כל מלמעלה. ואני מבסוט מהדרך שלי, חיים, כדורגל זה לא הכל. יש לי משפחה נהדרת, יש לי ילדים, יש לי 9 נכדים, אני נהנה איתם, אני מאוד אוהב אותם, וזה ככה שאולי אני קיבלתי המזל במקום אחר.
0: כן, אבל התקופה הזו של מכבי חיפה שמביאה לך, אתה יודע, את ההצעה לבוא לקדמת הבמה,
1: ופתאום זה לא יסתדר, מה אני יכול לעשות? אז זה לא הסתדר, אתה יודע, דיברנו גם עם הג'קי, וג'קי, אתה יודע, מאוד רציתי להיות באשדוד, אמרתי, וואלה, יש משהו טוב, הוא שמע...
0: עכשיו, בקיץ הנוכחי.
1: כן, עכשיו הוא שמע שאני דיברתי עם זה, עם מכבי חיפה, הוא כעס על זה. לפעמים יש בלבטים, אני עשיתי את ההחלטות שלי, שאני חושב שמאוד טבעיות, שאתה מדבר עם אנשים, לפעמים יש אנשים שלא אוהבים את ההתנהלות שלי, אבל זה אני. ועם זה אני הצלחתי וזה אני נפלתי, למדתי כמה דברים, אני מקווה מאוד שמהר מאוד אני אמצא עוד פעם על הגלגל.
0: אתה יודע, השאלה החשובה ביותר של רעיון, איך למאמן כדורגל ישראלי יוצא, אתה יודע, בן, דולב, שחקן כדורסל? זה קטע.
1: תראה, אני הייתי שחקן כדורסל לא רע. אתה יודע שאתה לא, גודל ביוגוסלביה, אז וזה, זה...
0: אין ברירה, אתה רק לכדורסל.
1: זה לא משנה מה אתה נוגע. זה צריך להיות כדור, או כדורף, או כדוריד, או כדורגל, או כדורסל.
0: אבל הכדורסל הרבה יותר משמעותי.
1: הוא גבה. אמרתי לו שהוא היה שחקן כדורגל, הוא התחיל כמו שחקן כדורגל, גבה, הוא היה קצת פחות מהיר, היה שחקן מאוד טוב, והוא אומר, אבא, לא רוצה כדורגל. אמרתי לו, מה אתה רוצה? אמרתי לו, אני רוצה ללכת לנסות כדורסל. הלך לכדורסל, יש לו ידי טובה. והתחילו לאהוב אותו שם בליצור נתניה, התחילו לקדם אותו, ולאט לאט, והוא הגיע לכדורסל, הוא היה בנבחרת עתודה, והצליח שם, לא קפץ לליגת העל, אבל עלה ליגה עכשיו עם אשדוד, עשו עלייה מאוד יפה, מאוד מעורך בליגה לאומית, אמרתי לו, תמשיך ככה וזה, אני מקווה שימשיך.
0: חבר'ה, תעקבו, דולב דראפיץ'.
1: דולב דראפיץ', כן.
0: אבל עדיין, מאוד מאוד מפתיע שאתה יודע, מאיש כדורגל יוצא, אבל אתה אומר, השורשים...
1: כדור זה צבע אחר, אבל זה הכל אותו דבר בסופו של דבר. זה ספורט, והוא בספורט. כן. זה לא משנה. שאתה, אתה יודע, אוקיי, דני אבדיה זה אותו דבר עם זופר, אתה יודע, זופר הוא סרבי ואני סרבי, והוא נשוי מרוקאית, אני נשוי מרוקאית, אז זה דולב ודני, זה אותו...
0: אתה גם אבל דוחף את דולב כמו זופי?
1: לא, אני, אתה יודע, לא דוחף, אבל אמרתי לו פעם אחת וזה, והוא לקח את זה, הוא במאוד מקצוען, הוא מתאמן איזה 3 פעמים ביום, וזה אמרתי לו, אם אתה רוצה להגיע לברמות זה, אתה צריך להשקיע וזה, ובאמת הוא משקיע, לימדתי אותו בהתחלה, אתה יודע, מה זה חדר כושר, מה זה השקעה, מה זה זה, והוא לקח את זה לעצמו, והיום אני לא צריך לדבר איתו, רק הוא בא למשחקים ותומך בו.
0: טוב, שאלתי אותך על חרטה, מה החלום? מה אתה עדיין מרגיש שאתה לא השגת או צריך עוד להשיג, אתה יודע?
1: וואו, מה החלום? תראה, אני בחלום. הייתי בחלום. אני רוצה לחזור באותו חלום. אתה יודע, לפעמים אתה חולם, אתה קם בבוקר, אתה אומר, מה חלמתי? אתה שוכח מה חלמתי, אתה יודע. אני צריך לקדם את השחקנים צעירים, אתה יודע. אני רוצה הרגשה גם לקבוצות, גם בלבטים, גם שחקנים. שכולם ידברו אליהם, שפחות ידברו אליי, לתרום לכדורגל ישראלי, באמת לתת לשחקנים צעירים, אתה יודע, כלים בשביל לדעת להתמודד, בגלל מאוד חשוב, ותראה כמה שחקנים צעירים היום יש לנו בכדורגל מאוד מוכשרים, ואני חושב ששם אנחנו צריכים להיות לאדם, וזה חלום שלי, לקדם אותם, לקדם קבוצות, לקדם אנשים, לעזור לאנשים להיות אנשים יותר טובים, שחקנים...
0: בטלוויזיה יש תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה. אחרי שבעונת הבחורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות אפילו משתפרות והופכות למה...

מאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורוליג כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורוליג בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה, איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך, כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב, וחבר שלנו, דני דניאלי, כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: פודקאסטיורוס דה פודקאסטאי, אורליג של ערוץ הספורט, שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואה.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
2: איזה רכש יוקרתי.
3: כיף, כיף.
1: התגעגענו.
3: אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם, אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא לנו עם יותר תובנות מהדבר הזה. איך היה בליגת הקיץ?
3: חוויה מדהימה, כאילו, כל כך אני צוחק שזה בזבוז הקצה, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים וזה, אנחנו מאוד משעממים, אז זה בזבוז בהיבט הזה, אבל אתה רואה כדורסל כל היום, אתה מהבוקר עד הערב באולם, ראינו המון שחקנים שעניינו אותנו, גם אם לא בהיבט המיידי, אז גם לעתיד, אתה יודע, בעיקר לדבר עם סוכנים, לדבר עם אנשים, זה חשוב פעם בשנה לעשות את הדבר הזה, אז החוויה עצמה הייתה מעולה, אפילו יותר איכותית מהפעם שעברה, כי כבר אנחנו גם היינו בינינו יותר לימודי ומכווני מטרה מה אנחנו רוצים לעשות, אז אחלה חוויה, ממליץ.
0: למי שלא לא מכיר, לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם, קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שבעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כללי ביום-יום, איך הוא נראה?
3: אז בגדול, הגדרת תפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום-יום, נמצא בכל האימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפועל בהכנה למשחקים הבאים. אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, נהייתי אחראי על הוידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של היריבה, פרסונל של היריבה, שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף, ועוד איזה רובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחראי על משהו אחר. וזה עולם ומלואו, ממש כל תחום בפני עצמו, ובמקביל גם כמובן אמון על כל התחום של גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, האקסלים, כל מה שאוהבים לדבר על זה, אז זה כבר לא אקסלים, השתדרגנו קצת בדברים אחרים, אבל זה ממש על קצה המזלג באמת, בגדול.
0: טוב, חברים, הייתה עונה סוערת להפועל תל אביב, עונת בחורה ביורוליג, נדבר קצת סיפורים מאחורי הקלעים ודברים כאלה, נראה לי שבאמת מעניין לשמוע איך אתה מסכם את העונה הזו, כאיש שהיה שם כל הזמן.
3: עונה מטורללת לגמרי. אני לא חושב, אם עכשיו אנחנו הייתי פה לפני שנה, אז לא יכולתי לדמיין מה יהיה, כי גם העניין הזה של בולגריה מוסיף המון לרכבת הרים הזאת שעברנו השנה. לא ידענו למה לצפות, לא ידענו איך הקבוצה תתחבר, כי כן, המשכנו עם קור מסוים מהיורוקאפ, אבל החתמנו גם המון שחקנים חדשים. עם סימני שאלה, וגם חבר'ה מהיורוקאפ היו עם סימני שאלה והגעה ליורוליג, ואיך זה יהיה, ובולגריה, ואיך כל הדברים האלה התחברו, ובאמת עם הזמן דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, והדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה, אמרתי את זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשים מקצוע שמתלוננים. כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, תסתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.
2: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב, בעונה האחרונה היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
1: להגדרות היו ויכוחים.
0: למה? אני ועמית היינו אוהבים. אפילו פעם מכות היה.
1: אני נעים מי הוא מסכים.
2: זה טוב לריב.
0: פעם זה ידרדר למה.

0: זה טוב לריב. אז השאלה היא, מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת? האם ההגעה לפלייאוף זאת הייתה המטרה, ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או שפיינל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם השמות, האם זה היה...
1: אני עם הטיעון השני.
2: שהיינו צריכים לעשות פיינל פור.
1: כן.
2: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלייאוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שזה יש לנו one shot לעשות פלייאוף, כי אם לא אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביורוקה וכל מיני קולות חדשים עם לא מעט כסף, שיכול להיות שאם לא היינו עושים את הקריטריון, אז היינו מוצאים את עצמנו בחוץ. אני רוצה להאמין שגם אם לא היינו עושים פלייאוף, היורוליג היו רואים בנו ערך ומשאירים אותנו, אבל זה לא גרנטי, אנחנו לא יכולים לדעת, אז... אני חושב שעצם ההגעה לפלייאוף לא הייתה איזה הנחת רווחה ובאנו לסדרה מול ריאל מדריד, עשינו את זה, לא אכפת לנו, אבל כן, אני חושב שזאת הייתה המטרה הגדולה של השנה שהייתה. המטרה הייתה פלייאוף.
1: השאלה אם היו שינויים תוך כדי תנועה. כשראיתם פתיחת העונה בעיקר, ראינו את הפועל תל אביב לפרקים דומיננטית מאוד, לא השתנו המטרות?
2: אני חושב שהם השתנו בעיקר מבחוץ, כי פתחנו את העונה מאוד מאוד טוב. בסיבוב הראשון, מאמין שהיינו, אם לא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, אפשר להסכים טופ 3 בסיבוב הראשון. אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה גם מצוין עם מאזן, עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא התיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל 4. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל 4, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל 4 השנה. שראינו את הפיינל 4 של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה, שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה, צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות. אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, שרנו מה שרצינו בעונה הזאת.
3: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה אירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה המקומית?
2: אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בראייה שלי. ככה פתחנו את העונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע ווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע ווינר. מקווה שנזכה בו, בלי קשר, עוד חודשיים תקפיצו את זה. כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות. ועם הזמן דברים קרו, הסגל שסיימנו איתו את העונה, אם הייתם אומרים לי בתחילת העונה שזה הסגל שאנחנו ניגש איתו לפלייאוף בארץ, לא הייתי מאמין.
1: איך זה קרה? איך זה קרה באמת לתפיסתך? שהגעתם לסיום העונה הזו לא טוב, understatement.
2: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, משהו כזה. אז היא הרבלה הכל, היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים שעברו ניתוחים. אלייג'ה ובלייקני, קולין שהיה פצוע ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליווי רנדול במקומו כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה לרשום עוד מישהו, ובגלל המלחמה צריך להגיד ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה. אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלייאוף או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים וזהו. בישראל, איתנו.
1: כן.
2: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייג'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס. אז זו סיטואציה מוזרה, שאתה אומר הפועל תל אביב, ואתם אמרתם ובצדק, תקציב והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים. אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן הזה בשנה האופציות לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורו ליג, אז צריך לראות איזה שחקנים לא עושים פלייאוף במדינות שלהם, זאת אומרת מקומות 9 והלאה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים, אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה, אוטורו זה לא סוד, אתם יודעים שהיה בארצות הברית, כחלק מהסעיף שהיה לו בחוזה, וזה היה המצב הנתון.
1: סעיפים כאלה נכנסו לחוזים החדשים של שחקנים?
2: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא יקרה לנו עוד פעם.
1: יש הסתכלות על הדבר הזה?
2: כן, חד משמעית. חד משמעית.
3: זה משהו שגם פורסם באתר לדעתי, שבחוזים החדשים של אוטורו ובריין, זה משהו שכבר לא קיים.
2: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, אתה רוצה להפיק לקחים כמה שאפשר כדי להפיק.

0: מה אני חושב על וסה? אני אגיד עוד פעם שאני...
1: משהו השתנה אבל בתפיסה שלך אליו?
0: אתה פחות, בדרך שאתה מסתכל עליו? בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא... קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר, אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למי שהוא יכול, היה איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר נראה לי, גם היה. בן אדם טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף, וגם ברור שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית, כולם ראו את זה, אבל אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זהו, ברמת האופי קודם כל.
1: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב להפועל תל אביב?
0: אני חושב שבחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה, ואני מדבר על זה. בסוף, בסוף, בסוף, היו ציפיות, בטח בגלל התחשבות בעבר, ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו, עדיין מאמין בו. אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה ביורוליג, שהוא השחקן שבעצם גרם למפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בשנה הראשונה שלה, עם ממוצעים טובים. אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל ממוצעים טובים. משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא יהיה אפילו עוד יותר טוב.
2: אתה חושב שהחוזה יכביד עליו?
0: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה? אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר.
1: זהו, הגיע סיסטם אחר,
0: אז היה לוקח זמן גם להתאקלם, גם עם הזמן היה הרבה יותר מוכן גם מבחינה פיזית. הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין אחר כך.
2: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשווסה מיציץ'...
0: אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח ול...
2: אני תוהה איך הוא לקח את זה, כי אחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי חלשות שלו, בתקופות שהוא חטף הרבה מאוד ביקורת, לאור החוזה הזה, בטוח היה איזושהי...
0: היה נראה לי שכשהוא היה מאוכזב מעצמו, אז זה היה בעיקר בגלל שלפעמים בראייה שלו הוא לא סיפק מה שהוא יכול לתת, כי הוא יודע מי הוא, ולפעמים אם יש לו משחק עם קצת עיבודים יותר מדי, או פתאום שהוא החטיא יותר מדי שלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל את השמה על אחרים, הוא מסתכל על עצמו, אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני, בוא, שבי, תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע. ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים, ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מוכזב, זה לגיטימי. אני לא יודע מה, איך הוא הסתכל על השכר שלו, כי אני, כן, לא דיברתי איתו על זה.
3: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיליה מיציץ' העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מעבר לשיא שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה? האם אתה חושב ש... תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
0: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה סדירה ביורוליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורוליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן, וגם בסוף בפועל הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג. זה, אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות ליותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
2: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
0: אני לא יודע, אני לא יודע איך לקמת את זה, אני כן יודע, בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס יותר לאחברות, וסה שחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורוליג. כפיק אנד בול הנדלר, אנחנו לא במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוציאים לפועל של פיק אנד רול.

0: אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסט טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ', אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר, וקשה לי להתחבר לטיעון הזה שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
1: איזה הפועל אנחנו עומדים לראות השנה? אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו לקבוצה בקיץ האחרון. אתה מרגיש שפגעתם במה שכיוונתם או שהיו התפשרויות?
0: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה האירופאית, ורצינו לעשות את השדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי שסימנו כבר שנתיים, ומאוד עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא בכלל היה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס, ואני מאוד שמח שהוא חתם, אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה, הוא יכול לשחק כמה עמדות, העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3.
2: על המשבצת של מי הוא בא ברוטציה?
0: קשה לי להגיד את זה, בראייה, ואם מדברים בהגדרות פרופר, הוא יהיה 3 פותח. ככה אני רואה את זה, להגיד לכם...
3: לצד אלייז'ה.
0: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום, אני לא יודע, הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד 3 פותח, ואז יהיה מחזור ראשון ביורליג, והוא יעלה מהספסל ויגידו, באידיאל, ברעיון...
1: כן,
0: ברעיון הוא יהיה 3 הפותח, אבל שוב, הרבה דברים יכולים לקרות, יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי אני רוצה לפתוח עם איש הקבוצה תרצה לפתוח עם איש בעמדה 3, וקופי יעלה מהספסל. כן. הכל יכול להיות, או לפתוח עם וסה, בלייקני ואלייז'ה ביחד בחמישייה. זה גם אופציה. הכל יכול לקרות, או סטורנסקי, מיציץ' ואלייז'ה בחמישייה, וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה בעמדתו המרכזית תהיה עמדה 3, ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה 2, אם אתם שואלים אותי, וגם בעמדה 4, אם הולכים שמאל בול.
1: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב. אני באופן אישי אוהב את השחקן, אבל מה אתה חושב?
0: אני חושב בהתחשב במצב השוק, ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, לא שחקן שיכול להוביל כדור, וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה, אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית, הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה, הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייז'ה או כמו בלייקני, והוא לא יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה, הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר. הוא יכול לשמור 1-3, לפעמים 1-4, הוא יכול לשבור את החסימות, שמעתי גיל, פציעות, הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים באירוליג, אז לא יודע לגבי פציעות. היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומה שהוא יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה, ליד אלייז'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
3: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם, ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות, זה העניין שקריס ג'ונס, בעונה האחרונה ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת, נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות בימים פחות טובים של וסילי מיציץ'.
0: 100%, אמרתי את זה, מסכים איתך.
3: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריאן, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים. האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת, כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
0: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, אולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו. אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני פה משפיע, יש משפחות. זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100% על מה שאמרת על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכולת להיות סקורר, כמו שקריס היה. ואני מסכים ששלישיית רכזים של וסה, סטורנסקי והרכז השלישי שיהיה, מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו, אני מסכים עם זה.
3: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות הסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
0: אני יכול להגיד שלא היה רצון לוותר עליו.

0: מהצד שלנו, כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן, הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה, המון משחקים השנה, בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מעין במהירות מטורפת, והוא נתן לדעתי אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שושה, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שושה, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז לצער, אני מת עליו, והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזבזדה.
1: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן, שאנחנו יודעים שאסף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
0: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים...
1: בוחנים?
0: לעמדה הזאת.
2: בוחנים זה יפה.
0: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמית ציין מקודם, יותר יכולות של אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי. כאילו, הוא אחד השמות שאנחנו בוחנים.
1: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'רן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה, אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות, קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
0: הוא היה בעונה עוד, הזאת, כן.
1: כאילו, אחרי זה הוא חזר לשם. כן, כן. ואז כמה שנים טובות בסין.
3: עושה אבל קפיצת מדרגה.
1: קפיצת מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
0: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
1: זה השאלה,
0: אני אתייחס לזה בכללי.
3: שיהיה לנו מה להוציא כשיהיה וולקאם.
0: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות. בכל מקום שהוא היה בו, הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות. כן, הרמות לא היו רמות יורוליג, נהיה כנים. אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין. אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות. ברור שזה אימור, ברור שזה מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות. אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמם ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג. אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות יורוליג, יורוקאפ, שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה. אנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם בא מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת יורוליג.
2: קולין מלקום עוזב את הפועל, אני יודע שזה שחקן שכן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל, גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שעברו עליו, למה זה קורה בעצם?
0: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים. הוא היה גם שחקן חמישייה שנה, ב-90% מהמשחקים הוא עולה חמישייה, נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר, איך אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים שלושה גארדים, שזה גם שיקול לעמדה 3. אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה. ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר בעמדה הזאת.
2: קפיצת מדרגה, בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת מדרגה.
1: סבבה. עוד בעניין העזיבות, אתה יודע, שוק הסנטרים ביורוליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי, צריכה שני סנטרים מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה, מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו, ועדיין למצוא
0: ביורוליג,
1: זה ברור, אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות מהפועל תל אביב. ביורוליג זה לא היה מספיק טוב, ועדיין זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם לא יודעים מי אתם מסיימים בסוף.
0: זה נכון, על המשפט האחרון שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים. אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה לכל השחקנים, אני נשמע קצת מאוס, אבל כבן אדם אני מאוד מאוד אוהב אותו, עברנו 2 שנים מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית.

0: שהוא עשה ביורוקאפ, והשנה, גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף, שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלייאוף, אבל הייתה לו עונה יחסית לסנטר מחליף, שהוא נהיה עם הזמן של דיו או של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה, כמעט ממוצעים דו ספרתי של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הכלייה לשלוש, שלא הייתה לו שנה שעברה, ביורוקאפ, כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנד פאפ, כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה 5, הרכבים שלו עם אוטורו בעמדה 4, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיעה על, על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג ליורוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז היכולת לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק בגלל זה, והייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר. אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי מהפועל שעשתה עונות מדהימות ביורוקאפ, גם לפני שנת 3 שנים ו-4 שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם, וזה לא יודע אם להגיד הגיע למיצוי, כי עוד פעם, כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה המונח הנכון. וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה 5, שישלים את אוטורו ואודיאסה, וקצת לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח ל-5 ברכבים קטנים, אבל
1: איזה פרופיל מחפשים שם?
0: לעמדה הנוספת? אני מסכים שה...
1: והאם הוא יהיה שלישי בהיררכיה אחרי אודיאסי, או שהוא ייכנס בין לבין?
0: אז אני אגיד לגבי זה, שלגבי היררכיות למדתי מניסיוני בשנתיים האחרונות, אני לא מדבר על היררכיות, כי לא יודעים.
1: ברעיון. במחן פרופיל, שם.
0: ברעיון, אז עוד פעם, זה תלוי במה שהשוק יציע. אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג, שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שהוא יהיה שני בהיררכיה. אם יהיה שחקן שאנחנו מביאים כמעין אימור כזה מהשווקים האחרים, יכול להיות שהוא יתחיל ברעיון שלנו כצוות, כסנטר שלישי, ועם הזמן יוכיח שהוא סנטר שני.
2: כמו שהיה עם אודיאסי שהתחיל שלישי.
0: כן, בדיוק. אודיאסי בא כשחקן שמאוד אהבנו מהיורוקאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה חמישיית עונה הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו מאוד גם ביורוליג. אבל האידיאל הוא שחקן שיש לו הכל, זה שחקן שיכול לשמור את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ, יכול לצאת לאג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ. זה האידיאל. יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה אנחנו מחפשים בעמדה הזאת.
2: זרקת את שמו של זק לידי.
3: זהו, רציתי לשאול.
2: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולם, עד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם,
0: יותר מקופי.
2: אני חושב ברמת
0: היורוליג בטוח.
2: ברמת היורוליג, שחקן מוכח, אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות, גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר ככה ברמת העדיפויות, התחלתם עם טרי ליילס ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה יתבשל.
0: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי, לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את טרי ליילס, כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה 4 הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור, כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' והבעלים וכו'. הוא הלך ל-NBA. ואני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום, שהוא בשוק, זה לידי, בלי שאלה בכלל. ואני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
2: מעדיף אותו על פיטרס?
0: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס. אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה 5. אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה 4, כי פיטרס בסוף, אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל, בעשור האחרון, בעמדה 4, הכי מרשימים שיש ביורוליג. אני מאוד אוהב אותו, אישית, שחקן אדיר. אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו הוא יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסט-אפ, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה 5, למרות שגם פיטרס יכול ברכבים קטנים, אבל גם 5, גם 4, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע. אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו הוא לא התפשרות. דיברנו פה על ליילס, אבל הוא לא התפשרות. הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורוליג בעמדה 4. ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד משמעותי בשנה שעברה.

0: בשבילנו כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על, על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
1: תפתיע אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות פתאום.
0: אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג' שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה, בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5. שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה, הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של ספוט-אפ 3 ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלי-אוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש, אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידי הם ישלימו אחד את השני, כי לידי מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם הופתענו זה המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את מה ש... את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
1: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג, יש פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפוטל ונלחם עליו?
0: אני חושב גם שהסגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו, אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד ומעבר לזה, כדי לנסות להשאיר אותו, זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע, אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג. הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
1: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה שהייתה את הקף לפעמים שאנחנו מבינים.
0: אני אגיד את האמת, לא דיברתי איתו אחרי ההחלטה הזאת, לא כי אני, פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין. אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה, המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצוע. באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס עכשיו, הלך לנבחרת, אבל הוא נפצע במהלך התקופה הזאת, וחזר לדעתי, משחק ראשון שלו היה וירטוס בחוץ. איפשהו נובמבר, דצמבר, משהו כזה.
1: לא תופסים אותך במילה, אבל כן.
0: אני לא זוכר בדיוק, כן. אבל כן היה רצון בגלל זה, ובגלל שבנינו עליו בקיץ שעבר, אז החתמנו את קריס וטיילר אניס, בנוסף לבסה, כדי שיהיה לנו באמת גיבוי בעמדה הזאת, כי אתם רואים מה קורה ביורוליג. אתה חייב שלושה שחקנים תמיד. על כל עמדה, כי זה טירוף בלתי נגמר. היה לו תקופה שהוא כן שיחק, בתקופה שאלייג'ה היה פצוע, שהוא כן שיחק כמות יותר יפה, אני לא אכנס למה הגיע, כן הגיע, לא הגיע, בסוף בפועל היו משחקים שהוא שיחק מעט, או לא שיחק בכלל.
1: נכון, עובדתית, לקראת סימון.
0: כן, אין לי איך להתווכח עם עובדות.
2: לא, אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי. האם אתה מרגיש שים הדר היה ראוי ליותר דקות יורוליג? האם הוא מגיע לו להיות שחקן מרכזי יותר ברוטציה?
0: אני מרגיש שבאידיאל, בעולם אוטופי, אז ברעיון ים הדר הוא שחקן שיכול לשחק ביורוליג ולתרום להפועל תל אביב בדקות משמעותיות. אבל אם מסתכלים בפרקטיקה, אז היה את וסה וקריס, שקריס דיברנו עליו לפני זה, סאונה מדהימה, כרכז מחליף. גם טיילר שהיה בריא בדקות שלו נתן תפוקה, זה היה עדיין בלי ים, הם היו ביחד בריאים ממש באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, ובסוף הוא מתווה את הדרך המקצועית. אז... ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, הופתח,
1: זהו,
0: בניסיון להשאיר, כן. במחשבה להשאיר את ים, וגם
1: את
0: בגלל מה שהוא עשה בפלי-אוף בארץ, והתצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן היה מחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת, אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
3: אני פשוט חושב, כן אותי אם אני אולי המבט שלי הוא לא מדויק בנושא. אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
0: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי אנשים שמנהלים את האופרציה, יש להם ניסיון של 30 שנה
3: בלבד. אבל האנשים האלה לא חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו

0: חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה, והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר ים הדר, כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה, כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהיא הייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי, אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר שזה שלילי. פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
1: יכול להיות, אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס, שעבר הכל ואימן והיה עוזר מאמן כבר לדעתי הוא ביורו לגזור 20 שנה.
0: כן, אני לא מתווכח עם הניסיון של איתודיס.
1: אז אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלייאוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה היה בעונה שעברה. אבל אם איך שהעונה התפתחה ועם היכולת של קריס ובסה, אז היה מצב למאמן, וזה בסדר גמור, היה נראה נכון לנהל את הרוצה, זה כמו שהוא נהל אותו.
0: לא אמרתי שזה לא בסדר, שאתה אומר. מהדר הרגיש בצד, כנראה.
1: יכול להיות.
2: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת, אז כן, ראינו פיורי דקות, קצת מדר, קצת גינת, כשהוא לא הפצוע, ברמת הישראלים, כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל. בעונה הנוכחית, אני לא יודע אם באמת מעבר לקדין, אני לא יודע אם נראה ישראלים שמשחקים ביורולי, כי באמת מדר לא נמצא. גינת, אנחנו יודעים מה קורה בעמדה 4 אצלכם. האם זה משהו שאתה חושב שחושבים עליו בתור מועדון? האם באופן אישי, בתור מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו ומנסה לקדם אותו וניסית לעשות את זה עוד לפני שהגעת להפועל תל אביב, האם זה משהו שמפריע לך אישית?
1: אני חושב ש... קודם כל אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים ורצה שיהיה מישאר. אז הוא לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג, אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין שיש לקבוצה מטרות ויש בעלים וצוות שמגדיר מטרות מסוימות, ואם המטרה בעונה הבאה היא עוד פעם פלייאוף או פיינל פור, אז יכול להיות שבעמדה 4 צריך להחתים שחקן כמו זק לידי. אני בטוח כן. שתומר, שחקן כמו תומר לדוגמה, אז ברור שהוא יצטרך להילחם יותר אולי על הדקות משחק שלו. ואני לא חושב שההחלטות שצריכות להתקבל באספקט הזה, הם לאו דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף אנחנו קבוצת כדורסל שצריכה לנצח משחקים. אז ברור שהזהות היא חשובה. אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה שאני מאמין שתומן גינת הוא שחקן יורוליג. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין, ועזר לנו בהרבה משחקים. הוא שיחק כמות דקות יפה.
3: כן.
1: להגיד לכם שזה מפריע לי, שאין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור שאני אשמח שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית, דיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראלים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה, יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם עניין של סיטואציות ושל איך שהדברים התפתחו.
3: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בהפועל תל אביב?
1: יכול להיות. או אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במסע ומתן, כמו שאמרתי, מבחינת רמה אתה שואל, או מבחינת אם הוא כן. יכול לחתום? לא.
0: והתאמה.
3: והתאמה.
1: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג. כן.
0: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27. הוא מתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
3: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
2: לא, צריך להגיד, הדברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, והצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
3: האם יש דברים בגוף?
2: אז בואו,
1: כן. אני לא נכנס לזה, כי אני לא מור... תפקידי הוא עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במסע ומתן. אני לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים שוחחו עם שחקן או נציגיו וכו'. אז אני לא יודע, אני רואה גם שזה די מפורסם שהאירוע כרגע די באוויר, כמו שאתם רואים, לא הכרזנו עליו כשחקן שלנו או להפך.
3: אבל עכשיו מבחינה מקצועית,

0: אתה יכול להמליץ עליו לסיסטם הנוכחי של הפועל תל אביב, או שזה פשוט...
1: חושב שהוא שחקן ישראלי טוב מאוד, שיכול לשחק גם ברמת יורוליג. כן. יש עוד שחקנים כאלה שבקבוצות אחרות.
0: כן.
1: לדעתי.
0: מה יביא קדימה?
1: אני לא אגיד, הם תחת חוזה.
2: אני חושב שכל עניין הישראלים, גם מעלה שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, קצת ברחנו מזה, אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היה המון קשיים להיות בסופיה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד לרגע שבו תוכלו לחזור לישראל, לארח, לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל, מה שקרה זה שחזרתם, וזה לא היה קל לצפייה, כי היו משחקים שהאחל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראלים, וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל, ופתאום הסיטואציה לא מאירה לכם פנים.
1: אני יכול, גם, התקופה בישראל הייתה מאוד סלד, אז הראינו 5 או 6 משחקים פה, כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
3: משחק טירוף.
1: כן. ממש, כן. גם היה משחק מעולה. מדהים, מותח, כן. הכל, זה היה הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם אוהדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה, אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, אני לא חושב שישראלי קיבלו, והייתה תמיכה מדהימה. של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות כמו שאמרת, אתה צודק.
3: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ משחקים שלנו של הפוטר.
1: אמרתי, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז זו שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת. שהיו משחקים שהקהל השפיע, אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על המשחק עצמו, אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן ודברים כאלה תוך כדי משחק, אני לא חושב שזה היה המצב.
0: אבל זה הצליח, זה השפיע על קבלת ההחלטות של איתודיס בישראל?
1: אני לא חושב שזה השפיע, אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק. ויש לו מטרות, ויש עליו לחצים, ויש לו... הגדרות שמן הסתם הובאו מהאנשים שמשלמים לנו את המשכורת, כדי שנביא את הקבוצה הזאת להצלחה מקצועית. והוא כמאמן, כל משחק מחליט איך, והוא משתמש בשחקנים שלו כדי לנצח את המשחק. אז כשזה היה ביורוקאפ, אז השחקנים שלנו שיחקו בממוצע, לא יודע, אזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ, עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שהישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלי-אוף, אז ככה היה נראה לי נכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח, עשינו פלי-אוף, נשארנו ביורוליג.
0: כן.
1: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע, אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף, בלעדיהם, אנחנו לא... אין לנו זכות קיום באמת.
0: אתה רואה פתרון למשבר הזה, עונה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
1: למשבר האוהדים אצלנו.
0: למשבר האוהדים.
1: שאלה גדולה באמת.
0: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי ההחלטות לדעתך?
1: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני, ביסוד שלי, אני לא גדלתי כאוהד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות. מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כאוהד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי. כולם.
0: מה מונע מזה לקרות?
1: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם. אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לו, נושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתר איכשהו, להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני חושב שזה...

0: יעשה טוב לכולם אם זה ייפטר, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה הכמות קצת ירדה, ואני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
1: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה ירח דבש?
0: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...
1: איך באמת ההיערכות לעוד עונה כזאת?
0: לעונה הבאה?
1: כן.
0: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה בסיס באמת. עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, whatever, איך שהחליטו לשכן אותנו שם, אבל כשבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל, ותבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, וקרן רוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד, לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות לאימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה, דברים מטורפים, לא נגענו בכלל במחייה שם, באיזה אולמות התאמנו, שיצאנו מפה דרך טאבה, חווינו עונה מטורפת. אני סבור שבעונה הבאה, הדברים שעכשיו ציינתי כבר חלקם די מוכנים שם, כי אנחנו הולכים לשחק באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
1: תן לנו איזה סיפור טאבה.
2: יש משהו טוב, משהו ששווה להגיע בשבילו לבולגריה.
1: סיפור טאבה, סיפור סופר.
2: איזו מסעדה טובה, איזה טאקו, משהו.
0: בתור שגריר בולגריה.
2: בתור חובב אוכל ידוע.
0: בתור חובב לא הייתי ממליץ כתייר לטוס לבולגריה, כאילו אם אתה עכשיו רוצה לקחת את החברה.
1: כתייר כדורסל.
0: אם אתם באים לראות אותנו, כן, גם כרטיסים אני ארגן בכיף.
1: סיפור טאבה.
0: וואו, זה היה מטורף. כשאתה אומר לי טאבה, אני לא יודע למה, אבל הראש לי ישר קופץ לקסלר, קסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
1: נכון.
0: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו גם, ואתה יודע, היו חששות לגיטימי. מה קורה במצב של זה? והיינו בטוחים שיהיה רגוע, כבר מרץ, מה כבר יקרה והכל. וזה ממש היה, הייתה את המתקפה, יצאנו אחריה, לא לפניה, זאת אומרת, לא יצאנו מהארץ לפני עם ההתראות, יצאנו אחרי. קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. ניתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר בטאבה, זה משהו שאני לא יצא לי מהראש, האלם עצמו, ובגלל זה אחרי זה ששופטים קצת שחקנים שאולי עזבו ואולי הלכו, ואחרי זה גם ירושלים חוו את זה, אני לא יכול לשפוט אותם, מה שהיה עם ההזקה בזמן משחק. האלם הזה, שאתה פתאום בא מארצות הברית, שיחקת שם כל הקריירה, אתה נוחת בתל אביב, שחק בהפועל, ואז בורח דרך מצרים, דברים מטורפים. איזה ילד, אתה יודע, בנתב"ג עובדים אנשים מכובדים, שמים על עצמם איזה מכופתרת, כן. משהו. ילד עם כפכפים, מכנס של ברצלונה, חולצה של ריאל מדריד, בא לבלייקני, אומר לו, אתה רוצה שאני אעזור לך לסחוב לך את המזוודה על הזה? כן, אין בעיה, $50, מביא לו $50. המרחק בין איפה שהוא לקח את המזוודה לאיפה שהשאר, שהוא מביא לבלייקני את המזוודה בחזרה, זה כמו המרחק ביני לבינך.
1: וואי.
0: אז הלך 10 מטר עם המזוודה.
1: זו כותרת.
2: לא, זה כל מי שמגיע לסיני מכיר את הדברים.
0: כן, אני לא עשיתי את זה אף פעם, דברים, האמת, היו גם רגעים מפחידים, עצרו אותנו עם האוטובוס, לא היו אישורים, פחדנו שניתקע שם, כאילו דברים מזוהים, והכל עם שחקנים זרים.
1: חששת לחייך?
0: לא.
1: לא, אני צחק, לא.
0: אולי הוא כאלה שכן.
1: ניסיתי שנעשה פה עובדה.
3: אני אשמח לפרטים נוספים לסיפור הדירה של דדס.
1: רגע, תן רגע, תסביר שנייה.
3: לא, אני חושב שמי ששומע אותם כנראה מכיר, שדדס חזר אחרי שכל זה נגמר, חזר לישראל וראה איזה בן אדם מעשן לו בסלון, אדם זר בזה.
0: כאילו ברמה הקומית אולי וזה, אז האינסטינקט הראשוני הוא לצחור, בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם אני, אם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה הזרים.
1: והמפתח פתח, כאילו...
0: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה לאף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה.
1: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת, וזה, היורוליג יחזור לישראל, העונה לדעתך?
0: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, זה לדעתי, כאילו, כל מה שאני אגיד, זה יהיה או שקר או סתם יהירות או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
1: הפועל תל אביב כאילו לא מצפים?
0: אני דני או אני הפועל תל אביב? דני או הפועל תל אביב?
1: אתה.
0: דני לא מצפה. אם יגיע, אם זה יקרה,

0: אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
1: כן, אבל אתה לא
0: מצפה. פתאום זה קרה, ואני זוכר את זה, נסענו למשחק, והיינו בנטבג, שקיבלנו את ההודעה, בדרך למשחק חוץ, שחוזרים לארץ. היינו מאושרים, כולם, גם הזרים. הזרים מאוד אוהבים את תל אביב. כאילו, אין מה להשוות בין תל אביב לסופיה, סליחה, עם כל
2: הכבוד. אפשר להביא.
0: עם כל הכבוד.
1: כן.
0: אבל אני לא
1: מצפה... בערך יש ויטרינה, ובעיר... לא סתם פרסום, לא. תמשיך.
0: אחלה ויטרינה. אני כמחשבה, אני לא מצפה לכלום.
1: כן.
0: אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, אבל אני נערך לשנה בסופיה, לצערי.
3: אני חושב שזה לא מאוד סביר שזה יקרה. גם לשחות עם האנשים ביורוליג מרגישים שהחזרה הקודמת הייתה מוקדמת מדי.
0: אפשר, אני עוד פעם, אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ,
3: כן, אפשר...
0: הם עשו את זה כבר, ואז אחרי, כמו שאמרתי, 5-6 משחקים, אני לא יודע לשפוט אותם גם, אין לי איך לקרוס עליהם, ולהגיד להם הכל בסדר פה, ו...
3: כן, עד שלא יורגש שיש איזשהו גרנטי מסוים לתקופה ממושכת רגוע, אז פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
2: דיברנו על שחקנים, לא שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשלי שהיו שיחות, אופר, אופר, משהו, אופר, אזוניה. תספר לנו, יש משהו?
0: אני לא יודע מה קורה שם בהיבט שלו, להגיד לך שצריך סקאוט כדי להביא את אזוניה, התשובה היא לא.
2: זה ברור.
0: ואני לא חלק מזה, אני רואה כמו כולם שהוא הולך ל-NBA, שהוא ממש תסיף יציאה מריאל מדריד, אני לא יודע איזה חוזה הוא יחתום, אני רואה שזה כנראה קליבלנד, מדובר בקליבלנד. מה השאלה, אם אני אשמח שהוא יגיע? ברור שאני אשמח שהוא יגיע.
1: אתה רואה את זה קורה?
0: אני כבן אדם פסימי.
3: לא, אבל גם במהלך העונה. חותם על חוזה אקסיביטן.
0: כן, הכל יכול לקרות.
3: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופ.
0: זה גם היה תוך כדי העונה עם נייג'ל. כאילו, השחקנים האלה, אתה תמיד עם עין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט. ואנחנו התברכנו תפו-תפו באנשים שעומדים במערכת, שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה. אז כן, ברור ש...
2: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התאמה, עונה שרצה, שחקנים
0: אני
2: שכבר...
0: אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים, שאתה קודם מביא, ואז חושב. אז לדעתי הוא באספקט הזה. כמו נייג'ל שהיה שנה שעברה, ו... לא יודע אם יש עוד... יש אווירה של סוף, אתם מזרזים לי, אני רוצה עוד לדבר.
1: אנחנו נצטרך לחתור בקרוב לסיום, אבל בוא נשאל אותך קצת כללי. אם היית עכשיו יכול היפותטית להביא כל שחקן, שחקן שתפס אותך בעונה האחרונה, שהרשים אותך.
0: וואו. מהיורוליג?
1: כן.
0: שהוא לא ליילס, כי כבר דיברנו עליו.
1: כן, דיברנו על ליילס. וואו, איזה שאלה.
0: לא, שאלה קשה, אני בכוונה רוצה לחשוב על תשובה טובה ולא מבאסת.
3: קח את הזמן.
2: אתה יכול גם במקביל לחשוב כבר על שחקן כזה, סף NBA שהיית רוצה או רציתם, וזה כבר לא יקרה, כן.
0: זה אולי יותר קל לעשות.
1: שברון לב.
0: לא, האמת שבקיץ הזה לא היה שברון לב כזה גדול, וגם דיברתם על ליילס, זה לא היה שברון לב כי יש לנו את לידי. זאת אומרת, זה לא היה איזה התפשרות.
2: הלב לא נשבר.
0: זהו, הלב לא נשבר, להפך, אני מאוד שמח עליו, הוא גם נראה בן אדם מדהים.
1: אבל שם שרציתם והתפספס?
0: רצינו מאוד את ליילס והתפספס, אנחנו רצינו את אזוניה, וזה כרגע לא, כמו שאתם רואים, זה לא קורה.
2: פרנסיסקו זה מישהו שבאמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו,
0: אפשר להגיד פרנסיסקו אולי, כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, הוא הוביל את ג'לגיריס קבוצה עם 5 זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו שצריך לקבל יותר קרדיט, וגם לעשות עם קבוצה של 5 זרים דבר כזה זה מטורף. ברור שהבית שלהם שחק חלק משמעותי, אבל עדיין לעשות דבר כזה זה מדהים, אז צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל אפשר להגיד פרנסיסקו, מונטרו. מונטרו.
3: אני רוצה לשאול לקראת העונה הקרובה, אתה יודע, היו חלק מהשחקנים שזה היה חווה יחסית ראשונית שלהם ברמות האלה. מי השחקן שאתה מצפה שעשה את הקפיצה הכי גדולה?
1: או, שאלה טובה.
0: מהשחקנים שכבר קיימים?
3: כן. שהיו בעונה הקודמת, לצורך העניין, לקראת העונה הקרובה.
0: בואו נעבור זה מהר אחד-אחד. אלי שעשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
3: חד משמעית.
0: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
3: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא עריך חוזה, אופר עיניי אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה, הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
0: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטאט סקורינג כל ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות זה הממוצע שלו, עונת רוקי מדהימה.

0: אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה חזירי קצת.
1: אבל אתה כאילו מצפה אחרי עונה ראשונה.
0: אני מאמין שהוא יכול עוד, אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד, או טורו. אני יכול להגיד שהוא יכול עוד אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה. אולי אודיאסה באמת. מי אני מפספס?
2: איש,
0: אני לא חושב שהוא...
1: מיציץ', טוב, נו, דיברנו עליו מספיק.
2: הוא מאוד מוגבל ברמה התקפית כדי לעשות איזושהי...
1: אולי לא?
2: לא, איש וויינרייט.
0: אני רוצה להאמין שקופי.
1: קופי?
0: כאילו, הוא לא היה, אבל אני רוצה להאמין שהוא יהיה... כן. אני רוצה להאמין שזה יקרה.
2: זה מבחינתכם היה שחקן שלאורך, אני לא יודע, לא כל הקיץ, כי אנחנו באמצע הקיץ, אבל כבר חודש, חודשיים, אתם מסתכלים.
0: שנתיים.
2: כן, אתם מסתכלים ואומרים, אותו, זה שחקן מה-NBA שאנחנו רוצים להביא.
0: אגב, זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם, שהוא עריך חוזה ב-NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא עריך חוזה, הוא כאילו חתם ב-NBA, אבל כן, זה שחקן שאנחנו קריבים
2: אחר. איך תראה עונת הבחורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
1: מספרים.
2: שער לי ברמת מספרים. אזור הדקות, נקודות.
0: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור 25 דקות, אזור ה-10-11 נקודות, אני מקווה מאוד 40% ל-3. זה הציפייה שלי ממנו.
1: אתה יודע, אנחנו קצת סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
0: לא רק.
1: הרבה על אופר ינאי, זה שם ששומעים אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה. כמה הוא מעורב?
0: מאוד. מבחינתי, בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא יהיה אורגן, אבל בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל, אופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני לא אשכח את זה אף פעם, ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני, ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
1: ביורוליג הכוון?
0: ביורוליג, okay. ממש. הוא ער גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין, מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט. הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות, אתם מחתימים ככה וככה וככה. כי בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן שמחליט ועושים ככה וככה וככה. לא. הוא מתעניין, הוא רוצה לדעת מה המצב בשוק, הוא רוצה לדעת מה המצב של הקבוצות האחרות, מי השמות בתוך היורוליג, מחוץ ליורוליג. כן, הוא מאוד חי את זה, זה מעניין אותו, כי חשוב לו להיות על זה. אז הוא כן, אני מאמין שהוא מכיר יותר שחקנים מבעלים ממוצע. לא ברמת לאיזה צד הוא הולך בפיק אנד רול, ואם הוא עושה ספרייט לפט טו שוט, או שהוא אוהב לחדור ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר את השחקנים. מאוד חשוב לו, ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח, אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
1: אתה יודע, הוא משקיע כספים מטורפים, נכון. ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם פחות. מה עומד מאחורי החלטה להיות כל כך דומיננטי, וכל כך, להשקיע כל כך הרבה בקבוצה, כשזה האווירה מסביב.
0: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחוץ, איך הייתי חווה את זה, כאילו, בסוף, אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו. זאת אומרת, השגתי פלייאוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלייאוף, אני רוצה לזכות.
1: אבל זה מגיע מאהבת המשחק או מרצון...
0: אני מאמין שזה גם מגיע מאהבת המשחק, וגם ביצר תחרותיות אישי שלו, בלי קשר, כבן אדם פשוט. אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, כן. אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני כן, מאמין שזה עניין של דפוס אופי, של תחרותיות כן. שלא נגמרת
1: הזה, פשוט. מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
0: הכדורסל.
1: כן.
0: אני מסכים.
2: מי לא מרוויח? לא בדיוק הוא מרוויח, זה אנדרסטייט.
1: כן, זה אנדרסטייט.
0: כן, לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח?
1: כן.
0: לא נראה לי. כאילו, בטח לא באירופה.
1: אז
0: לא.
1: לכן כן. אני תוהה.
0: אני באמת חושב שזה כן. היצר התחרותי הזה.
3: כמה בדיוק יצר התחרותי? כמה מה שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבעלות, הכספים שנכנסים, סלש, ייכנסו.
0: במכבי, אתה
3: כן.
0: מתכוון?
3: איך אתה רואה את זה?
0: על הצד של אמור זה משפיע עליי.
3: גם איך זה משפיע על הפועל תל אביב וגם איך אתה רואה
0: את זה? אני חושב שהם עשו אונם ברמה המקומית טובה, לקחו דאבל. אין מה להגיד על זה יותר מדי. אני חושב שיש להם מאמן מצוין, ואני חושב ברמת התקציב כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאקוס, פנתנאיקוס, דובאי, זה ידוע. אני חושב ש...
1: והפועל.
2: והפועל.

0: הוא שכח את הפועל, הוא מוזר.
1: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים, הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
2: מה זה. מה זה עושה לאופר ינאי לראות את הדבר הזה?
1: אני לא חושב ש...
2: זה לא מגביר איזה...
1: שהעובדה ש... אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות, מאשר שהם לקחו אליפות, אם זה הכיוון. כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף... עדיין צריך להגיד, זה שנתיים מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע, לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן הבאנו יורו-קאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו מה בא לי שנה הבאה, אז...
0: אז אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורו ליג ועוד אליפות למכבי על הראש שלכם? או אליפות הפועל ומחוץ לפלי אוף היורו ליג?
1: שאלה של רשע.
2: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
1: זה השאלות מאלחנה. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות. אבל אני לא אוותר על הפלייאוף ביורוליג, כי קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביע, ואני חושב ש... נעשה הכל בשביל זה.
3: וביורוליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה? כן, אני מניח שהפיינל פור...
1: עשינו פלייאוף?
3: פלייאוף, אבל אין פיינל פור.
1: למי הפסדנו ברבע גמר?
3: אתה יודע, אתה יודע. לא, זה גם עניין שלא נסתירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל פור, האם זה אי עמידה במטרה, במטרות? האם זה פיינל פור, זה מטרה?
1: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
3: בניגוד לעונה הקודמת, שזה היה פלייאוף.
1: מטרת העל של העונה שעברה הייתה פלייאוף. אני מאמין שגם של השנה, אבל ברור שהפיינל פור היא מטרה. בטח.
0: איזה קבוצה הכי מרשימה אותך עונה ביורוליג הקיץ? סליחה, לא עונה, הקיץ בינתיים?
1: במהלכים שהם עשו?
0: במהלכים.
1: אני חושב שאולימפיאקוס. ודובאי.
0: אתה מוותר על ווקאפ אם אתה אולימפיאקוס?
1: כן.
0: כן? מעניין.
1: לדעתי, לדעתי, כן. עם מונטרו וקודי מילר מקנטייר, אני חושב שכן.
2: התמזל מזלך, אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה.
1: אני רוצה עוד, אבל...
0: תבוא עוד חודש, נעשה אחרי החתונה.
3: תמיד מוזמן.
0: תוריד פאניקה.
2: עכשיו נכניס את המברוק אלקי, הרעיס מברוק ב...
1: על החתונה, יאללה.
2: החתונה.
3: זה מרגשים.
0: זה אוטוטו.
2: איזה כיף. אוטוטו, ממש אוטוטו. תודה לי, דניאלי. תודה לך. תודה שענית על כל שאלה.
1: נהניתי מאוד, אני באמת רוצה עוד. מרגיש לי שלא דיברנו על כלום. אבל אני כל הזמן מרגיש ככה.
3: נמשיך למטה בחדר אוכל.
2: נמשיך, כן. הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
0: תודה, תודה.
2: תודה לך, שר שום.
3: תודה רבה. ארד לא פה, לצערנו. פספס את ההזדמנות, אז אני אודה לנדב על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
2: והעזרה והתמיכה, אנחנו נזמין אתכם להאזין לפודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. סטרץ' פוד עדיין מקליט, לא.
1: לא, לא.
2: אתה מכיר, אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ?
1: הוא רק חמש בעבי. אני חושב שאני, וזה ידוע עליי, פרט כאילו זה, אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש באוויר, ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
2: כן.
1: ניתן לו שאוטאוט פה.
2: טוב, אז תמשיך איתי אחר כך
1: לדיון טבר. אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
2: אנחנו נמשיך את זה.
1: כן, למרות שאמרו שם שדברים טורפים עלינו השנה, אבל בסדר. נדבר על זה עם רז.
2: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן. תודה רבה לך, דני דלילי, שוב על ההגעה לכאן. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
4: חמש רדיו.
5: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: שלום לכם, ברוכות וברוכים הבאים לחמש שישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט, והיום אורח מיוחד, מהמאמנים הבאמת צבעוניים, מוערכים, מרתקים, שהיו לנו בכדורגל הישראלי, סלובודן דראפיץ'.
6: שלום לכם. שלום.
2: אנחנו נדבר על העבר, העתיד וכמובן ההווה.
6: אוקיי.
2: אתה יודע, שבועיים לפני עונה שעומדת להתחיל, ואתה... אתה פותח אותה בבית, איך התחושות?
6: פחות טובות. כל הזמן שאתה פותח בבית, אתה מסתכל על עצמך ולהגיד איפה אתה טעית, מה יכלת לעשות יותר טוב, למה אין... היו כל מיני פניות וזה, אבל אתה יודע, לא נכונות, שככה אנחנו החלטנו. אני החלטתי שאני רוצה לשבת בבית ולחכות, אבל בזמן הזה אנחנו גם נהנים ממשפחה,
2: כן.
6: לומדים, מסתכלים... ורוצים להיות יותר טובים, שנחזור להיות יותר טובים מה שהיינו קודם.
2: אתה לא מפסיק אבל לצפות במשחקים ועוקב. דיברת על הצעות. אין איזה משהו שכרגע, אתה יודע, מושך אותך חזרה?
6: תראו, היו כל מיני הצעות, כל מיני דיבורים, ככה שזה לא צלח. ככה שאנחנו לא יכולים להצטער על הדברים האלה בגלל לא צלח, אבל היו כל מיני דיבורים בקיץ, ככה ש... אני פה בבית, כנראה לא הסתדרנו, ואנחנו מחכים

0: הצעות יותר טובות.
1: אתה יודע, כשאני התחלתי בשנה שעברה להגיע למגרשים ככתב, כשדר קווים, אחד הקולגות שלי העביר לי טלפונים חשובים, גם של מאמנים. העביר לי את המספר שלך, אמר, אבל סלובו כנראה לא יענה לך, אז אל תתרגש. יכול להיות שאתה גם עושה איזשהו שינוי, שמבין שצריך לעבוד קצת יותר מול תקשורת. אתה יודע, כדי שלא ישכחו ממך, בסופו של דבר אתה כמעט שנה מחוץ לבית.
0: אני אגיד לך משהו על תקשורת, הרבה אנשים שואלים אותי וזה, ולפעמים אתה יודע שמדברים יותר מדי, יותר מדי, גם מגזימים. אתה יודע, לפעמים אתה יודע, מגזימים, לא עונה, לא עונה לאף אחד את זה. אתה יודע, לפעמים, אני נכנסתי לאיזה לופ, אתה יודע, להיות מאמן כדורגל שמאוד הצלחתי בהתחלה, עם ביתר ירושלים, מכבי נתניה, הייתי מועמד להיות מאמן העונה, גם קריית שמונה, וזה אמרתי, יאללה, בוא, לא צריך לענות לכל אחד, מה אתה צריך עכשיו תקשורת? וזה לא מחוצפה, בגלל באמת לא ידעתי מה להגיד. אתה יודע, הכתבים רצו לדעת על הצוות התחתונים של השחקנים, אתה יודע, ואני לא שם, אתה יודע, באמת לא רציתי להיות שם, מאוד לא רציתי להיות בכל הזמן, אתה יודע, הסתכלתי לאינטרנט, פתאום אתה רואה עוד פעם תמונה שלי, ועוד פעם תמונה שלך, אתה אומר, די, כבר, די, מספיק, כבר נמאסת לכל אחד. אז באמת רציתי להתרחק, לא בקטע של הרע, שאני עכשיו לא רוצה להיות שם, וזה בגלל קטע שבוא תעצור קצת, אתה יודע, בוא להתעסק רק בכדורגל, בוא תשפטו, תופיע תוצאות. ולאט לאט שתוצאות פחות טובות מגיעות, אז כל האלה מתעוררים, ופתאום זה לא ביקורת, אתה יודע, בונה, או ביקורת, אתה יודע, טובה, אלה לפעמים דברים שאתה לא קשור, וזה פגע בי. באמת, שבלבטים היום מסתכלים על התקשורת, שבלבטים היום מאוד חשוב להם תקשורת, בלבטים גם קונים את הקבוצות בשביל שיהיו בתקשורת. ככה שאתה יודע, לפעמים זה הולך אחד או שני, אני חושב שתהיתי פה שלא ידעתי לשחק את המשחק הזה, ויכול להיות שזה בגלל זה אני משלם מחיר, אבל אני נקי, אתה יודע. ככה שנקי, שאני יודע שלא עשיתי את זה בכוונה, עשיתי אולי בטיפשות, אולי בגלל לא הכרתי את העולם הזה מספיק טוב, בגלל הרבה שנים הייתי עוזר מאמן, אתה יודע, וכשאתה עוזר מאמן, אתה מתעסק נטו עם כדורגל, אתה לא מתעסק עם תקשורת, התקשורת אף פעם לא בא לי טוב, בגלל עברית שלי לא היה טובה, פחדתי כל הזמן לדבר בפודקאסטים, לדבר בטלוויזיה, זה בצד אחד גם רציתי לברוח מזה, וזה לא עשה לי טוב, ואני מודה שעשיתי טעות, יכול להיות שעכשיו אני אגדל עוד פעם, אתה יודע, ועוד פעם אני אקבל משהו, אני אתנהג אחרת, ואני יודע שתקשורת הוא חלק מהביזנס הזה.
1: אז כיף שאתה פה. יש לך איזשהו חשש שנשכחת באיזשהו מקום?
0: תראה, היום מה שאני עושה, אתה יודע, אני עוזר בעירייה שם, אתה יודע, בעירייה מכבי נתניה, עירייה נתניה, שאנחנו רוצים לעזור לשכונות, אתה יודע, במצוקה, אתה יודע, לפתוק את כל מיני קט רגל וזה, אז הראש העיר אבי וסגן ראש העיר שלב, שנתנו לי את, אתה יודע, אני וגולסה עושים את הדברים האלה, אז רוצים לעזור קצת עירייה, אז אני באמת מזיז את עצמי. אני גם בקשר שם עם הקט רגל של מכבי נתניה, שזכו באליפות, אני חושב ש...
1: עושים עבודה טובה, האמת שאני...
0: אני חושב שהענף הזה הוא קצת מוזנח בישראל, ואני חושב שאנחנו יכולים להרים אותו בגלל... יש שחקנים שקט רגל מצוינים, יש שחקנים כדורגל גדול מצוינים, ככה ששם אנחנו מזניחים כל מיני דברים. אז כן, אני פעיל במחשבות. הרבה אנשים מאמנים, באים, מתייצים, רוצים לדעת מה אני חושב על כל דבר, ככה שאני מאוד עסוק. ומחכה להזדמנות, אתה יודע, הזדמנות נכונה בשבילי, אתה יודע, לא רוצה ליפול גם עונה הזאת. אני לא נפלתי שנתיים עם סכנין, אני יכול לספר כל מיני סיפורים, היה מלחמה וזה, אבל התחלנו עונה טובה, אבל פחות הצלחנו בסוף, אחר כך הגענו לריינה, שעשיתי גם איזה כמה טעויות, אני חושב שהעבודה הבאה שאני צריך לקחת, זה, היא צריכה להיות מוצלחת.
1: אז אתה זהיר בבחירת המועדון הבא שלך?
0: כן, גם זהיר. אנחנו כבר, אתה יודע, שהיינו צעירים, אתה יודע, אתה לוקח כל דבר, אתה יודע, ביתר תל אביב, רמלה שלקחתי, אמרו לי, מה אתה לוקח? שלקחתי מכבי נתניה מינוס 9 נקודות אחרי ביתר ירושלים, שהייתי מועמד להיות מאמן העונה, אז אמרו לי, תגיד, מה אתה נורמלי? מה אתה לוקח מהמכבי נתניה? אז זה ההחלטה הכי טובה שלי.
1: כן.
0: 4 שנים במכבי נתניה, גם גמר גביע, ופעמיים פלי אוף, מכרנו אין ספור של שחקנים שם, וגידלנו הרבה שחקנים. ככה שהחלטות בחיים הן מאוד חשובות.

0: שבועות.
1: אתה יודע, דיברתי עם כמה אנשים, לאחרונה השם שלך נקשר לעירוני טבריה, שגם היא נמצאת בצרות. ודיברתי עם כמה אנשים, וניסיתי להבין, למה סלובו מכניס את עצמו לאיזושהי, אתה יודע, סיטואציה כזאת. אמרו לי, סלובו מת על האתגרים מהסוג הזה.
0: תראה, אני קיבלתי טלפון

0: הזה, לקחתי איזה אתגר של מכבי נתניה, אני יכול להרים, רואים אותם, ראיתי כמה משחקים, ראיתי איזה פוטנציאל, אבל פתאום, בינואר אתה לא יכול לקבל את החיזוק, פתאום יש שם הרבה יותר בעיות, אני לא יודע כמה תקציב, מה אתה יכול לקבל, מה אתה יכול להביא עכשיו, ב-6-7 שחקנים, אתה צריך להביא לחזק את הקבוצה הזאת, שהמלצתי להם כמה שחקנים, ופתאום שחקנים האלה כבר הלכו לקבוצות אחרות, ככה ש... אני לא, לא, לא, לא יודע מה יהיה שם, בינתיים זה לא מתקדם באף מקום, ואני נראה, עדיין לא אמרתי לא, עדיין לא אמרתי כן, בינינו דיברנו, היה שיחה מאוד מצוינת, אני לא יודע איפה זה יתפתח ואיפה זה ילך.
1: תגיד, נושא כזה של אירועים, מכיר את זה מהקריירה שלך?
0: תראה, אני זוכר עוד שג'ואני רוסו היה בנבחרת קרואטיה, אז הוא סיפר לי על האירועים האלה שיקבלו מאחרי משחקים, שקיבלו וזה, אני חושב שאירועים הם כנראה שהגזימו עם הכמות. אירועי הזה שזה רק מים ומלח שאתה מקבל, זה לא, אתה לא מקבל איזה סמים. אתה יודע, היום בכדורגל אתה שותה דקסמול, ואם תופסים אותך, אז אתה כאילו אתה מסומם. כן. אתה יודע, שלפעמים אומרים לקח סמים, אז מסתכלים כאילו שבן אדם באמת השתמש או משהו. זה רק דקסמול היה. ולפעמים אנחנו עושים את זה בתום לב. ואם אתה לא מבין את החוקים, לא זה, אתה יכול ליפול עם זה. אני זוכר שג'ואני רוסו דיבר, וזה מותר, על עד איזה כמות, איזה כמות, וזה, וכנראה הם שם הגזימו, או לא הגזימו, אני לא יודע מה, לא רוצה להשאיר אף אחד, אבל בהחלט אני חושב שבגלל הכרתי קצת אנשים, עשו את זה בתום לב, וזה לא עשו משהו ומשהו מקוון.
1: טוב, בואו, דיברנו מספיק על דברים אחרים, בואו נדבר עליך, בואו נדבר על ההגעה שלך לישראל, בכלל כשחקן, אתה יודע, מצאת כאן בית, אפשר להגיד, משפחה, ובאמת, באמת, הפכת לשם דבר בכדורגל הישראלי, ועשית איזשהו תהליך שלא, לא, לא, די חריג בנוף כאן. זאת אומרת, ששחקן מגיע מחול, עוד לפני החיבור לישראל, היהדות שגם מצאת, והיה לך.
0: כן, הגעתי ל...
1: מירוסלביה?
0: מירוסלביה, אז, אתה יודע, גם, זה מדינה קומוניסטית שאתה פחות, אתה יודע, אם אתה יהודי, אתה... קתולי או פרוטסטנטי או אתה יודע, לא ידענו שום דבר על מה שקורה למעלה עם אלוהים, ככה שאתה יודע, אז באתי פה באמת לשמור על הכושר. סבתא שלי באה בחורף, אמרה, בוא נלך לישראל קצת, יש לנו משפחה, בוא, אמרתי לו, סבתא, אני חייב להתאמן, אז הסידרו לי את מכבי נתניה, התאמנתי, הם מאוד התלהבו ממני, אמרו, אתה יהודי? אמרו לי שכן, יהודי, שאמא שלי יהודיה, סבתא שלי יהודיה.
1: אתה לא מודע אבל הדברים האלה באמת, לדעת.
0: לא, שום דבר, אין לך תקשורת על ישראל. אתה יודע, לפעמים שאנחנו חיים פה וזה, ואומרים, איך הם לא יודעים? שם על ישראל אולי כותבים שתי מילים, או לא כותבים בכלל, ואף אחד לא יודע, ואתה לא יודע מה זה כדורגל פה. שבאתי לפה, אמרו לי, אתה יודע מי זה שלום תקווה? אמרתי, לא, לא יודע מי זה שלום תקווה, לא יודע מי זה רונן גבי, יגאל מנחם, אז אמרתי לו, מה, אני באתי מיוגוסלביה. כוכב אדום בלגרד, לקחו את הצ'מפיונס ליג עם פיקסי סטויקוביץ', דיאן סביצ'ביץ', אתה יודע, פרוסינצ'קי וכל השחקנים האלה. פתאום אני בא לפה והמגרשים לא מגרשים, זה חולות, אתה יודע, וזה. אבל היה לי אתגר, כן. חזרתי אחר כך באותו חורף, חזרתי חזרה ליוגוסלביה, לסיים את החוזה, והייתי עם... הם התקשרו אליי, הם כתבו לי מכתבים, בתקופה הזאת היו מכתבים, מאוד רצו שאני אבוא. ידעו שאני יכול להיות שחקן מוביל, והבטיחו לי, אמרו לי, אם אתה תבוא, אחרי 6 חודשים אתה בטוח, אתה תהיה נבחרת ישראל. הגעתי, חתמנו חוזה, תוך 4 חודשים הייתי בנבחרת ישראל, ושיחקתי שם ונשארתי. התחתנתי, ניתבתי, היה מלחמה ביוגוסלביה. ואח שלי קיבל כדור ברגל, הבאתי אותו גם פה, אז אבא ואמא הגיעו, ונשארנו פה, התאהבתי, ומאז אני חי פה.
1: איך אתה חווה, אנחנו הולכים, השיחה הזאת הולכת להרבה הרבה כיוונים, אבל אתה יודע, ישראל תחת מלחמה כל הזמן, גדלת באזור כזה שגם היה תמיד בסכסוכים, אתה מכיר את העסק הזה כבר?
0: לא, אני דווקא אני באתי מירוסלביה, שירוסלביה היה שקטה וטובה, ואבא שלי עבד, ואם אתה עובד במדינה קומוניסטית, אתה מסודר, ויש לך בית ויקנד, ויש לך בית בים, ואתה חי טוב. אתה צריך להיות מלומד בשביל להרוויח כסף בסדר גמור. בתקופה הזאת אצל טיטו המצב היה מצוין. ככה שאני לא הרגשתי שום סכסוך ושום בלגן שם בסרביה.

0: Yeah. שהגעתי לפה, הגעתי כמו יהודי, אמרתי, מה אני עושה פה וזה, שכבר התחתנתי ונולדו לי ילדים, ידעתי שאני לא אחזור יותר לסרביה, ובניתי חיים פה. ככה שאני, ישראלי יותר ממה שסרבי, אני הולך לשם, אני לא מכיר אף אחד, אני מסתובב רק למקומות, אתה יודע איפה למדתי, אתה יודע להתגעגע ולזכר בימים שהייתי צעיר, אבל זה לא אותו, מקום, זה לא אותו אנשים, זה משהו אחר לגמרי, ככה שאני ישראלי כל דבר.
1: אתה מרגיש אבל קצת אוף מוזר, זה פגע בך לפעמים בקריירה? אנשים הסתכלו עליך שונה, זלזלו בך אולי?
0: אין ספק שאתה, אתה יודע, שאני נפצעתי, ואתה יודע שאתה כבר, אתה לא סחורה חמה, או אתה יודע שאתה לא כבר, אתה יכול לתרום מה שאתה יכול, מזיזים אותך הצידה, ואז אתה צריך להילחם על המקום שלך. זה ככה, זה בחיים, אתה יודע. אותו דבר עכשיו, אתה יודע, שאתה בא ואתה הופך להיות לא מעניין, אתה יודע, אתה רואה את האנשים פתאום מתרחקים ממך וזה, אבל זה בסדר גמור, אני כבר בגיל שזה לא מזיז לי ואני לא צריך לדאוג, אבל בהחלט, היו לי תקופות פחות טובות, שפרשתי מכדורגל, כל מיני עבודות מזדמנות שהייתי צריך לעשות, לקום בלילה, לעבוד בלילה, אתה יודע, לקום מוקדם בבוקר, ככה שאתה יודע, ללחם על החיים שלך ולראות איפה אתה. ואז שהבנתי שאני רוצה להיות בכדורגל, כן, הסתכלו אליי כמו אוף מוזר, או תשמע, זה יכול, אתה יודע, לקחת לנו משרה, הוא יכול עכשיו להיות מאמן במקומנו וזה, והוא לא מאמן, הוא, אתה יודע, כל מיני, אתה יודע, הוא לא יכול לעשות שום דבר, ונלחמתי, כן, נלחמתי על החיים. ורציתי ללמוד כדורגל, ראיתי שפה יש אנשי מקצוע במחלקת נוער פחות טובים, וידעתי שאם אני ללמד ואני מביא להם משהו חדש פה, וזה אני יכול לפרוץ. ואז הכרתי את רוני לוי.
1: רוני לוי, מכבי חיפה.
0: כן, שהתחלנו ביחד, אתה יודע, הוא מאוד היה מעניין אותו לראות איך אני עובד. בצורה הזאת הוא קיבל מכבי חיפה נוער. התייעצנו אני והוא, אני הייתי עוזר מאמן של מכבי נתניה, התייעצנו איך עובדים, מה עושים, מה פה, אהבנו אחד לשני, אהבנו לעבוד ביחד וזה, ואז שהוא קיבל את מכבי חיפה בבוגרים, לקח אותי איתי, הייתי 5 שנים איתו, לקחנו 3 אליפויות, רבע גמר אירופאי, היה לנו תקופה מאוד טובה במכבי חיפה הזה.
1: איך באמת הקשר שלכם עכשיו? מה הוא מייעץ לך?
0: הוא בסדר גמור, אתה יודע, הוא עכשיו בעבודות שלו, אתה יודע, אני בעבודות שלי וזה, אני מאוד מרוצה. מה שהוא עשה בהפועל חיפה עכשיו במכבי נתניה, אני חושב שהוא בנה את הקבוצה, הוא רוצה להתחזק עם עוד כמה שחקנים, ואני חושב שהוא כן צריך להתחזק. בגלל הליגה השנה הזאת, אני חושב שהיא יותר מעניינת משנה שעברה, ויותר, אני רואה איפה המשחקים, איך משחקים, איך קבוצות מסודרות, ככה שגם ציפיות שלו הן ציפיות מאוד גדולות, גם מיועדים וגם מבעל הבית שלהם, ככה שהוא יודע את זה, והוא יודע שהוא חייב להביא אותם לפלייאוף עליון וזה, ואני מקווה מאוד בשבילו שיצליח.
1: אתה יודע, יש הרבה שיתופי פעולה, כמובן, של חיים רוני לוי, כמובן, של חיים שי ברדה. זה לא אופייני בכדורגל הישראלי, זה נראה שאתה מגיע הרבה פעמים בצורה שונה, עם מנטליות שונה.
0: תראה, בדיוק מה שאמרת, אתה יודע, לפעמים אנחנו, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על אתה יודע, הליגה האנגלית, אתה יודע, אני זוכר, אתה יודע, שהיה איזה פורטוגלי שהיה עם פרגוסון. ראיתי עכשיו סרט של הפרגוסון, היה, אני לא יודע, שכחתי שם שלו, היה עוזר שלו, ופתאום הוא קיבל ריאל מדריד. פתאום מוריניו אין לו עבודה, פתאום, אתה יודע, בנפיקה, פתאום מקבל ריאל מדריד. זאת אומרת, אתה יודע, ארטטה שהיה עוזר מאמן של פפ גוארדיולה, פתאום הוא הולך לבד ולוקח אליפות שזה. אני חושב שפה אין לנו שם. יש לנו שם כמו עוזר מאמן. אז הרבה אנשים הם לא רוצים לשמוע על זה. ובלבטים גם לא רוצים לשלם על העוזר מאמן. מאמן כושר, זה משכורות מאוד נמוכות. עדיין אנחנו לא מבינים מה זה צוות. אני חושב שבזמן אחרון, בשנים האחרונות, קצת, אתה יודע, אנחנו יודעים על
1: האנליסט. יש יותר קרדיט לצוות.
0: אתה יודע, הייתי בבית ירושלים אנליסט, לא, שיעבוד מהבית, אתה יודע, להביא אנליסט, להביא את העוד עוזר, ואתה יודע, שתי עוזרים, זה כאילו, מה אתה רוצה מאיתנו? היום יש, אתה יודע, מאמנים לביטות עונשין וקרנות, ואתה יודע, יש 3 עוזרי מאמנים,

0: נים, אתה יודע, היום אתה צריך לתת לדעת לשחקנים כלים, להתמודד עם כל הלחץ ומה יש להם, ודבר שני, אתה יודע שאתה לא יכול היום לעבוד רק עם מאמן, אתה צריך באמת עוזרים, אתה צריך בעוד, המאמנים צריכים להתעסק גם עם תקשורת, וגם לראות אימונים, וגם לדבר עם שחקנים ככה שבקטע הזה אנחנו באמת יכולים להתקדם, ומי שעשה את זה ראשון, ואני חושב שהוא שינה את קצת כדורגל שלנו, זה ג'ורדי קרויף במכבי תל אביב, שהביא את הכל, אתה יודע, המאמנים הזה, פתאום היינו בהלם, ואמרנו מה הוא עושה, ופתאום ראינו שהוא רצה להביא את איזה אירופה אלינו, ואני מאוד מקווה שבקטע הזה, בגלל אני היום מדבר עם בלבטים, שאתה מדבר עם איזה עוזר, לא, אין לי, אל תביא אותו, אני, יש לי איזה עוזר, מה, מאמן כושר, לא, לא צריך זה, יש לי איזה מישהו יותר זול.
1: כן.
0: עדיין אנחנו לא מבינים שאתה לא צריך לשלם מסכורת מאוד גבוהה למאמנים, אלא לצוות, ומצוות אתה יכול לעשות סכנים, אתה יכול למכור סכנים, אתה יכול להרוויח כסף, ועדיין אנחנו לא שם.
1: כן.
0: בקבוצות בינוניות, אתה יודע, אני מאמין שאתה יודע, קבוצות גדולות, הם עובדים בצורה אחרת.
1: יצא לך, הזכרת הרבה פעמים את בעלי הבית בכדורגל הישראלי, עבדת תחת טביב, איזי שרצקי, סעיד בסול עכשיו בתחנה האחרונה, אבו יונס, כמה בעלי בית מאוד דומיננטי, מה שנקרא. איך מערכת היחסים שלך הייתה איתם? זאת אומרת, נתת להתערב, או שהיו חילוקי דעות?
0: תראה, אצלי אף אחד לא מתערב, בגלל, יש איזה, אתה יודע, הם רואים אותי, הם רואים אותי איך אני עובד, וזה, זה פחות, אני כל הזמן, אני אמרתי, גם שעבדתי עם אלי תביב בהתחלה, אין לי בעיה לדבר עם בעל הבית, בעל הבית יכול להגיד מה שהוא רוצה, ואיך שהוא רוצה, בסופו של דבר, דבר זה משרה שלי, אני צריך, אתה יודע, לדעת, להחליט בסופו של דבר, אם אני לא מחליט טוב, אני אלך הביתה, ואם אני מחליט, כמו שהוא אמר, אתה יודע, ואני מפסיד את המשחק, אני, עוד פעם אני אלך הביתה. הוא לא יגיד בתקשורת, אני טעיתי, אני אמרתי למאמן מה לעשות ואיך לעשות, וזה לא, זה לא, זה לא, זה לא נכון. למשל, סתם דוגמה, הייתי אצל חוגג, או שנה שנייה, הוא הכתים שחקנים. אז הוא הכתים שחקנים, באמת שחקנים מצוינים, אבל לא יכולים לשחק ביחד. כמו, אתה יודע, ג'ובאני רוסו, ברקוביץ' ונימני,
1: כן.
0: אתה יודע שהיה התרסקות גדולה של שלוש שחקנים נדרים, וכולם, ודיברו על זה ולא שיחקו ביחד, כמו שקריסטיאנו רונלדו ומסי לא יכולים לשחק ביחד, בקבוצה אחת, ולפעמים בלבטים יש להם איזה חלון, יאללה בוא להביא את השם הזה, שם הזה, שבאתי לקדנציה שנייה אצל חוגג, בהחלט לא יכלתי לאמן, לא יכלתי לאמן, הייתי צריך חמש כדורים במגרש, שחקנים מצוינים, אבל לא, זה לא קבוצה. בסופו של דבר אתה צריך לדעת לבנות קבוצה, ודיברנו לפני התוכנית על השי ברדה, איך הוא יודע לבנות קבוצה, על הסילבס שבנה קבוצה לא רע עכשיו, וזה אחד הדברים, אתה יודע, מאמן מחולק לכמה דברים. לא רק להיות טקטיקן טוב או זה, הוא צריך גם אישיות. עבדתי עם ארבעם גרנט, שידע מאוד לדבר עם שחקנים, עבדתי עם רוני לוי, שהוא היה מאוד נוחשה עם שחקנים, עבדתי עם הרבה אנשים. כך שאתה, כמו מאמן, אתה צריך להיות באמת לדעת, לגעת בכל דבר. אתה יודע, קלופ אומר פעם אחת, אומר, אני לא צריך לדעת, אני לא צריך להיות ספץ בכל דבר. אני צריך לדעת הרבה דברים, אבל אני צריך להביא אנשים נכונים, ושידעו יותר ממני, שאנחנו נהיה צוות יותר טוב.
1: מה השתבש בבני ריינה בתחנה האחרונה, אתה יודע, בהקשר הזה של בניית סגל, וגם דיברת על בעל הבית שמדבר בתקשורת.
0: תראה, מה שקרה בזה באמת היה כוונה טובה, באנו בכוונה טובה, התחלפו שם הרבה שחקנים עזבו, וכנראה סאול רצה לעשות, אתה יודע, הכל, אתה יודע, וריפרש ולעשות הכל מחדש, ודיברנו, אתה יודע, גם אבו פרחי היה סגור, ואלטמן, וגנם, וחוגי דיברנו איתו, וחדידה, והרבה שחקנים, וקוסטה שהלך לפולטר, פתאום ראיתי שאנחנו לא יכולים להביא, ורצינו, אתה יודע, ללכת לכיוונים אחרים. לא פגענו עם שחקנים, עד מחזור שישי, שיחקנו בלי חלוץ, בגבי הטוטו כבר היה לנו כמה תוצאות טובות, אבל אמרתי להם שכל שלושה ימים אתה משחק עם אותו שחקנים, שחקנים יפצעו, וספר באמת נפצע, ונהדר שם הרבה, הרבה, הרבה חודשים, ככה שזה גם פגענו בסגל, לא בנוי טוב, לא פגענו עם כמה שחקנים בהגנה, לא הבאנו שחקנים טובים, וכל שרציתי לסדר שם דברים, אולי קצת חוסר סבלנות, דברים מסוימים שבעל הבית רצה, להעיר אותם בשבע בבוקר.

0: אחרי הפסדים, לעשות אימונים, מאוד לא אהבתי.
1: זה הקו אדום מבחינתך? זאת אומרת, אחרי ש...
0: אי אפשר לעבוד, גם לא השתתפתי באימונים האלה, אמרתי, אני לא מרגיש טוב, אני לא בא לאימון. ככה שאתה יודע, על הדברים האלה אנחנו לא יכולים, אתה יודע, לא יכולים לתת לבעל הבית, אתה יודע, לעשות כל דבר, אתה יודע. אתה יכול לבוא ולהגיד תודה רבה, ביי להתראות, תפטר אותי. אתה יודע, אבל כשאתה מגיע לחדר הלבשה ואתה לוקח את הסמכות ממאמן ושחקנים מסתכלים אליך כאילו מי אתה, אתה יודע, אתה פחות... שחקנים יודעים, שחקנים מרגישים, שחקנים גם לא פריירים, שחקנים יודעים מתי אתה חלש, מתי אתה לא חלש, ואתה צריך באמת להרזיק מעצמך, ופה לפעמים בלבטים, אתה יודע, מתבלבלים, ואתה יודע, נכנסים לכל מיני מקומות, ויש מאמנים שמרשים. מרשים עצמם, בגלל רוצים לשמור על הפנסה שלהם, וזה, אבל אצלי זה פחות עובד.
1: אני רוצה להחזיר אותך לביתר ירושלים, הזכרת, היית שם שתי קדנציות יחד עם שי. איך זה לאמן בביתר ירושלים במועדון כזה?
0: זה היה חוויה. אתה יודע, אני קיבלתי טלפון מאלי תביב, אתה יודע, אחרי ביתר תל אביב רמלה, באיזה מקום שהוא לא אהב מה ש... גיא לוי אמר משהו בתקשורת, ופתאום הוא חיפש את המאמן צעיר, ואיזה סוכן אמר לו ש... מה אתה חושב על סלובודן דראפיץ', והוא קפץ על המציאה הזאת, התקשר אליי באותו רגע. כשקיבלתי טלפון ממנו וזה, אמרתי לאשתי, מחר בבוקר יש לי פגישה עם אלי תביב. הלכתי אליו ב-10 בבוקר, סגרתי תוך 10 דקות, הוא הלך לשירותים, התקשר בטוח לאיזה תקשורת וזה, בגלל אחרי... דקה וחצי, פתאום כל הטלפון שלי מפוצץ מהודעות, שסגרתי ביתר ירושלים, והשתנו לי חיים. אתה יודע, להגיע לביתר ירושלים זה היה חוויה, וכל קרה מהר, בגלל תוך שבועיים היינו צריכים להיות באירופה, היית צריך לבנות קבוצה בגלל עזבו גם איזה 12 שחקנים באותו תקופה, ופתחנו עולה לא טוב, טוב. וזה פה אנחנו מדברים על המאמן. שבאתי לאלי תביב אחרי איזה מחזור רביעי ששיחקנו 4 טקו הבאנו ואתה יודע, לא רצו לראות אותי שם, אתה יודע, והייתי צריך לעשות הרבה דברים, אתה יודע, אחרי הקלעים, אתה יודע, להביא את האוהדים כן. אליי, לראות שאני לא באתי פה, אתה יודע, באמת רוצה ללחם על המשחק טוב לקבוצה, למען הקבוצה, להתפרנס בכבוד, אתה יודע, להצליח וזה. ואז באתי לאלי תביב ואמרתי לו, תשמע, אני חייב פה כמה שחקנים. הוא אומר, לא, אמרתי לו, אני רוצה לעזוב. הוא אומר לי, אתה לא עוזב באף מקום, אנחנו ביחד וזה. אמרתי, אם אנחנו ביחד, אתה צריך להביא לי 4 שחקנים. הוא אומר, אמרתי, חסוס רועדה בלם, דן אייבינדר במכבי תל אביב, אני רוצה שכטר, אני רוצה רוקביצה. ואז דוד קלנטיס, הכנסתי אותו להרכב. הוא אומר לי, יש לך. הוא אמרתי, תשחרר כמה שחקנים, שחררו כמה שחקנים, הבאתי 4 שחקנים. איך שהבאנו את 4 שחקנים, קבוצה השתנה.
1: כל השתנה.
0: כל השתנה. וזה מה שאני רוצה להסביר לבלבטים. לפעמים אנחנו מבינים יותר טוב ממנו. מה אנחנו? אתה יודע, לנהל את הקבוצה ממיימי, או אנשים אחרים, בלבטים אחרים, שאתה יום-יום עם שחקנים, אתה יודע, באמת אינטראקציה, אתה יודע, שחקנים. לפעמים אתה יודע איך אתה מרזיק אותו בחדר הלבשה, על הספסל, איך הוא קם מהספסל. יום-יום, איך אתה מדבר איתו, מה טוב, מה לא טוב. אתה יודע, לפעמים אתה יכול להיות שחקן מצוין, אבל הוא סרטן לקבוצה, ואתה לא יכול להתקדם איתו. ובצד שני, בעל הבית אומר, הוא מאמן חלש, הוא לא יכול להרזיק את השחקנים. אתה יודע, כל הזמן אמרו לי, אני אביא לך זה, אתה הסתדרת עם ערן לוי, ערן לוי, ערן לוי. אתה תסתדר עם זה וזה וזה, כמו חוגג שחשב שאני אסתדר עם 5 שחקנים, ששחקנים עוד פעם מצוינים, אבל מאוד קשה לאמן אותם ביחד, מאוד קשה לעשות קבוצה. אני שבאתי לערן לוי, ערן לוי היה אחד. לא הבאתי אף אחד שהוא מרוויח יותר ממנו, וידעתי בדיוק מה לא אוהב וכן אוהב. וידעתי להרזיק אותו באמת ברמה שהוא יהיה שחקן קבוצה. הפכתי אותו להיות קפטן של קבוצה, מנהיג של קבוצה. הוא ידע בדיוק איפה אני ואיפה הוא. ידענו בדיוק איך אנחנו מדברים עם אחד עם השני. ואם הייתי מביא עוד שחקן כזה בקבוצה, זה לא היה טוב.
1: כן.
0: ככה שאנחנו צריכים לדעת, לבנות קבוצה וזה מה שקרה בבית ירושלים, שאפנו קדימה, וזה, ואחר כך בניקו קבוצה עם דיה סבא ואירן לוי ושון ויצמן ואלי מוחמד וגבי קניקוסקי וכל הפטוס בצ'יראי וכל התקופה הזאת במכבי נתניה, ובהחלט 5 שונות פנטסטיות מבית ירושלים, גם בבית תל אביב נהננו מאוד שנתיים.
1: אז באמת, אתה באיזשהו מקום מאוד גבוה בקריירה, מקשים חלומות. אני רוצה לשאול אותך גם על עוד קבוצה גדולה שאתה מאמן, הפועל תל אביב. אתה מרגיש שדווקא הסיום הצורם בהפועל תל אביב קצת, מה שנקרא, לוקח אותך הצידה מכל הסיפור הזה של לאמן קבוצות גדולות, כי היית שם ועשית את זה.
0: תראה, אחרי הפועל תל אביב לקחתי סכנין, עלינו לפלייאוף עליון ומכרנו 3 שחקנים, שסכנין הרבה שנים לא היו בפלייאוף עליון ולא מכרו שחקנים וזה. הפועל תל אביב היה משהו אחר. באמת חיכיתי להפועל תל אביב ובוקסה דיבר איתי, ושקובי רפואה הלך, התוכניות היו אחרות לגמרי.
1: חודש ספטמבר.
0: תראה, אני אגיד
1: לך משהו. זה אחרי סגירת חלון.
0: דיברנו עכשיו על איזה קבוצה, ואמרנו, אתה יודע, פתאום בא מאמן, והוא צריך להסתכסך עם הרבה שחקנים, אתה יודע, לשלוח אותו מביתה. שם היה להם 15 שחקנים בנבחרת צעירה, לפקין, אתה יודע, כל השחקנים טובים, ושמאוד רצינו לקדם אותם. והיו כל מיני שחקנים ותיקים שכן, אנחנו היינו צריכים להזיז אותם משם. ככה שהתוכנית שלי ובוקסה היו להגיע עד ינואר, ידעו שלא פגעו עם זרים, אמרו סלובו, אתה עד ינואר אתה פה, אתה מסדר את הקבוצה, תיקח כמה שנקודות יותר, בינואר אנחנו מסדרים את הקבוצה, אנחנו נשחרר את השחקנים, ואנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו נביא זרים, וזה מאוד אימנתי בשחקנים צעירים, וידעתי שאם אנחנו נפגע עם כמה שחקנים, היה גנם שם, היה לייב שם, היה הרבה, גולפינגר היה מגן שמאל, היה לפקין היה בלם, שחקנים צעירים.
1: זאת אומרת, תפתח לך עד ינואר,
0: וזה אמרתי,
1: ואז תקבל חיזוק.
0: וואו, התמונה הייתה פנטסטית, פנטסטית. בהחלט, אתה יודע, ניסינו, אתה יודע, לקחנו, לא שיחקנו כדורגל טוב, אבל באמת ניסינו, אתה יודע, מכל הבלגן. כבר הודענו לשחקנים ותיקים שהם עוזבים בינואר. וכשאתה מודיע שחקנים ותיקים, חדר הלבשה מתחיל לראות קצת, אתה יודע, שחקנים צעירים לא יכולים להזיק את החדר הלבשה, וראיתי שם שאני כבר נכנס, אבל ההבטחה היה שעד ינואר אנחנו נשחרר אותם, נביא שחקנים צעירים. אתה יודע, לפעמים אתה לא פותח את העונה כמו שצריך, כמו בבית ירושלים לא פתחתי ולא רצו לראות אותי שם, ואחר כך הייתי הכי אהוב והכי טוב, והכל הלך לטוב. אותו דבר, אמרתי, אני פה נותן למען המועדון, אני יודע שאני אקבל את הבוז מאוהדים, שאנחנו הולכים לאיזה כיוונים, שלא יהיה משחק אטרקטיבי וטוב, אבל כשאנחנו נמנה את הקבוצה, אנחנו נהיה שם. מה קרה? בינואר, בא בעל הבית חדש, קנו את הקבוצה לעונה הבאה, באתי להנהלה הקודמת, אמרתי, אוקיי, מה אנחנו? אנחנו צריכים להתחזק. הוא אומר, מה להתחזק? קבוצה לא שלנו, אנחנו לא שופקים עכשיו כסף פה על החיזוק. אז אמרתי, מה עושים? הוא אומר, תערבב את הקלפים. אמרתי, מה לערבב את הקלפים? כל השחקנים שהודעתי להם שהם כבר לא נמצאים בקבוצה,
1: מחזיר אותם.
0: מחזיר אותם חזרה, לערבב אותם, וזה כבר שם היה, אתה יודע, היחסים שלי איתם לא היו טובים. אמרתי, תודה רבה. אני עוזב, עזבתי בלי משכורת, פיצוי, שום דבר. ראיתי גם בוקס עזב בתקופה הזאת. אמרתי להם, תודה רבה, זה לא הולך ככה, והלכתי הביתה. ומאוד מאוד מאוד עצוב לי, בגלל באמת חשבתי שעם מועדים של הפועל תל אביב וזה, מה שעשיתי עם ביתר ומכבי נתניה, אני יכול לעשות גם איתם, אבל היה, לא היה חוסר סבלנות, היה יותר, היה מילה מול מילה, והתקדמו כמה דברים, אתה יודע, בחיים אתה צריך, אתה יודע, גם מזל, אתה יודע, אתה יודע, ללכת ימינה או שמאלה, זה קורה לך משהו שאתה הולך ימינה, קורה לך משהו וזה, והלכתי כנראה ישר, והלכתי למקום איפה לא הצלחתי.
1: אז באיזשהו מקום אתה היית פנים של כישלון בהפועל תל אביב, שהתעצם גם עם ההפסד לבאר שבע, 6-0?
0: כן, כן.
1: אבל מאחורי הקלעים אתה אומר, זה אמור להיות אחרת.
0: אחרי הקלעים אף אחד לא יודע מה קרה, זה כולם, אתה יודע, בסופו של דבר, אתה יודע שהעוגה, אתה יודע שלמה, אתה יודע, אתה מסתכל על העוגה, אתה לא מסתכל איך עשו את העוגה הזאת, אותו דבר. זה, אנחנו בשבת הגענו, קיבלנו 6, הרגשתי ששם גם סכנים קצת פחות רצו ורצו, וזה היה כבר התרסקות של כבר אנרגיות שלי, והבנו שאנחנו לא משדרים אותו גל בדיוק תקופה הזאת. אתה יודע, בתקופות האלה, אתה יודע, אתה יכול לדעת, אולי הבלבטים כבר מדברים עם שחקנים, שחקנים מדברים עם בלבטים, זה אולי מורכב, זה לא רק, אתה יודע, מה אני מאמן אומר, שחקנים מדברים עם עיתונאים, שחקנים מדברים עם בלבטים, שחקנים, אתה יודע, יודעים לא להוביל, יש שחקנים עתיקים שיודעים להוביל את הקריירה שלהם דרך התקשורת, ודרך הדברים מסוימים. ככה שבתקופה הזאת, כן, קיבלתי אז בראש מבאר שבע, הרגשתי שקבוצה כבר לא שלי. אתה מרגיש שחדר הלבשה לא שלי. כל הזמן אמרתי, אתה צריך לפטר את המאמן שהוא מאמן חדר הלבשה. לא חיכיתי שיפטרו אותי, התפטרתי לבד, בגלל ידעתי שזה לא טוב לי ולא טוב להפועל תל אביב.
1: אתה נורא בודד בתקופות כאלה, נכון? בתקופות של משברים, אתה מרגיש באמת שכל החצים כלפיך.
0: בהצלחה, יש הרבה חברים, ושאתה מפסיד, אתה יודע, אף אחד לא לידך, אף אחד לא רוצה להיות ליד לוזרים וזה, אז זה באמת אנשים מאוד קרובים, אז המשפחה שלך שם בשבילך, ואתה צריך לדעת להתמודד עם זה, להיות חזק ולהמשיך הלאה.
1: אמרת את המילה האחרונה בקבוצות הגדולות בישראל, אתה עוד שואף לחזור לשם?
0: תראה, אני לא, תראה, הכל תלוי אתה יודע, בלבטים, אתה יודע, הייתי מאומה להיות, אתה יודע, להיות בחיפה או בבאר שבע,
1: עכשיו, בקיץ הנוכחי עוזר של ברק בחר ומכבי
0: חיפה. כן, דיברתי טלפון עם רפאלו, ובאמת רצינו לעשות איזה שותף, בדיוק מה שדיברנו על הקטע של, אתה יודע, באנגליה, שיש לך מנהל, יש לך את המאמן, אתה יודע, אז לא ידענו איך לאכול את זה, מה, אתה תהיה עוזר מאמן של ברק, רק בחר, דיברתי עם רק בחר, הוא הגיע אליי הביתה, באמת דיברנו והיה נחמד ודברים האלה, אבל הבנו שם ש... אתה יודע, הוא צריך את העוזרים יותר צעירים, לא ידענו לחבר את זה. אמרתי לו, תשמע, אנחנו שיחקנו אחד נגד השני וזה, אמרתי לו, בוא באמת להיות ביחד ולעשות את זה. אתה יודע, לפרק את הליגה, לעזור אחד לשני, אתה יודע, יש לנו, אתה יודע, מוחות, אנחנו כבר הרבה שנים, אתה באת מכוכב אדום ברגרד, היית בבאר שבע, חיפה, אליפויות, אני, היה לי תקופות טובות בו זה, אבל לא ידענו איך לסדר את זה. אולי קצת אגו, אולי קצת, אתה יודע, הדברים האלה, מה, סלובודן דראפיץ' עוזר מאמן, לא עוזר מאמן, מה הוא יעשה, מה אני אגיד לו לעשות במחשב, לך לפה, לך לשם, אתה יודע, קצת, אתה יודע, מאמן רוצה איזה דם אולי יותר צעיר, ואז הגיע בחור צעיר מרטינס, קוראים לו וזה, שהם בחרו לקחת אותו, אני חושב שהוא איש מקצוע מעולה, ולא הצלחנו לבנות איזה צוות כמו שצריך, לא ידענו איך לעשות את זה, תודה רבה, לחצנו את הידיים, וכל אחד הלך לדרכו.
1: הזכרת קודם את אנגליה, אתה יודע, לפני שנתיים הייתה איזושהי אפיזודה בתקשורת, השם שלך כמועמד לאמן את ברייטון היה מהמובילים בסוכנויות האימורים באנגליה. ספר קצת באמת על הרגעים האלה, עד כמה זה היה קרוב.
0: אני וברם, ברם איש...
1: ברם קיאל.
0: ברם קיאל.
1: אקס ברייטון, עבדתם ביחד.
0: אקס ברייטון, עבדנו ביחד בסכנין, איש מקצוע מעולה, הוא עובד עכשיו בהתאגדות לכדורגל, הוא עוזר של בוני גינסבורג, ושם הוא עושה עבודה נהדרת. אני שומע הרבה פידבקים עליו. אני חושב שזה דבר הבא, איש חכם, יודע לעבוד וחרוץ מאוד ומבין בכדורגל. הוא אומר לי, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת אני מאוד אהבתי את דזרבי, העבודה שלו בברייטון, איך הוא שינה קצת כל הנעת כדור. גם פפ גוורדיולה אמר שהוא אחד המאמנים טובים בעולם. ואמרנו, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת ידענו שדזרבי הולך לכפר מרסל, שעוזב את ברייטון, והם חיפשו את המאמן. אנחנו באנו לברייטון, שם של ברם קיאל שם, רק תמונות שלו, הוא היה קפטן של ברייטון, בעל הבית של ברייטון, מכיר אותו, הרבה שחקנים שמשחקים היום גם שיחקו ביחד איתו, צעירים וזה, והיינו ביציע כבוד. ביציע כבוד, בא בעל הבית, בא ברם קיאל, אומר, הנה בעל הבית, לחסנו את הידיים וזה. פתאום אנשים שואלים, מי זה, מי זה, מי זה? הוא אומר, זה מאמן ישראל. עכשיו, קלטו כנראה, הוא בעל הבית יהודי, בא מישראל, ברם קיאל, מה הוא מאמן בישראל, הוא יכול להיות שהוא יהיה מועמד הבא. בגלל, אצלו אין דבר עם איזה מדינה אתה בא. הוא יש לו את איזה סקאוטינג שלו, יש לו סקאוטינג שלו שבודקים שחקנים בכל העולם. אני חושב שגם חלילי הוא שחקן שלו. בגלל הקבוצה של הלילה בבלגיה, זה קבוצה של ברייטון, שבא אותו בעל הבית.
1: סן ז'ילואז'.
0: אז הוא קנה אותו מזה ושם אותו בקבוצה הזאת, וזה, כנראה אנשים ראו אותו. הנה מועמד הבא. הכניסו אותי שם, שאני לא יודע, שאני אהיה מאמן ברייטון. פתאום באיזשהו שלב, אני מסתכל שאני במקום ראשון, אני מוביל שם באימורים, יש שם הרבה אימורים של מי יהיה מאמן הבא וזה,

0: ופתאום אני ראיתי יום אחד שאני במקום שני, ופתאום הייתי במקום ראשון, שאני מועמד לברייטון. צחקנו. אתה יודע בזה, אבל זה כמו שאומרים, תקשורת ואנשים שלא יודעים מה הולך.
1: אבל זה לא הפשיל למשהו, לא דיברו איתך באמת.
0: לא, לא, לא, אף אחד לא דיבר איתי. היה לנו תקופה מאוד טובה שם, ראינו את האימונים, דיברנו עם אנשים, התקבלנו בצורה יפה, ראו אותי, אנשים כנראה הולך, שפוגש את זה, פוגש את זה, רואה את הדברים, כנראה פרשנו את זה במקום אחר. הלוואי שיכלתי להיות בברייטון, תומר חמד עכשיו מאוד התקדם שם וזה, ואני מקווה מאוד בשבילם להיות שם, בגלל זה עולם אחר לגמרי.
1: הזכרת קודם את בירם, אתה יודע, יש פער מאוד גדול בין ליגיונרים שהצליחו בחול, איך הם נתפסים נגיד בסרביה או באנגליה, ואיך הם נתפסים כאן בישראל, בגלל הריחוק, בגלל הזמן שהם לא היו כאן. למה הוא לא בתפקיד יותר מרכזי אולי בכדורגל הישראלי? מה אתה מייעד לו?
0: תראה, קודם כל הוא לא רוצה להיות מאמן, הוא רוצה להיות בספורט דירקטור. פה במדינה שלנו עדיין אנחנו לא קולטים מה זה ספורט דירקטור. יכול להיות שגם בלבטים, אני מכיר את הבלבטים, כמו שאמרת, עברת הרבה בלבטים, הם רוצים להיות ספורט דירקטורים פה בכדורגל שלנו, הם לא רוצים להביא איזה מישהו, אתה יודע, מעליהם, שאתה יודע, הם יושבים בצד, שמים כסף, והוא צריך להחליט על ההחלטות מסוימות. הוא באמת, באמת, הוא רצה לעשות משהו, אתה יודע, מעבר להיות מאמן. אתה יודע, הוא גם לומד, והוא גם לומד באנגליה, דרך זום שם, מאוד, מאוד מרזיקים ממנו. ככה שהוא, עם דיפלומה הזאת, הוא יכול לעבוד באנגליה איפה שהוא רוצה. יש לו ילדים קטנים, הוא רוצה להישאר פה. והוא מצא עכשיו עבודה טובה בהתאגדות לכדורגל, הוא משפיע שם. הם בנו עכשיו עוד איזה מגרש, עוד איזה אקדמיה. הוא רוצה לקחת מגזר ערבי שם במקומות יותר טובים. הוא גם עכשיו היה עם בנאדו בסרביה, עשו הצלחה נדירה, 3 ניצחונות. אני יודע מה הוא עושה, אני מדבר איתו. אני מבקר שם בהתאגדות לכדורגל, אני חושב שהוא מאוד מבורך שם. אבל פה אצלנו עדיין אין לנו את הידע הזה, מה ספורט דירקטור צריך לעשות, איך צריך לעשות. עדיין אנחנו צריכים להשתפר בדברים האלה ולהזיק את האנשים שמבינים בכדורגל, כמו ליאור רפאל, כמו ברם, כמו אנשים אחרים. כן. שצריכים לה, אתה יודע, כמו ג'ורדי שהיה במכבי תל אביב.
1: שם שעוד לא הזכרת.
0: כמו אלמוג כהן שהיה ב...
1: זה בדיוק השם שרציתי עכשיו לשאול אותך עליו. קודם כל שיחק תחתיך מכבי נתניה.
0: כן,
1: אם הייתי. בהמשך, אתה יודע, הפך להיות חלק בהסתרה המקצועית, מתגלה כמוח כדורגל, די מבריק בכדורגל שלנו, והקיץ מקבל החלטה לרדת פתאום לקווים, מהעמדה של המנהל המקצועי. כשאתה מסתכל על זה מהצד, זה חבל לך? באיזשהו מקום, איך אתה רואה את זה?
0: אני אגיד לך משהו. איש מדהים, איש מקצוע מעולה, הוא לקחת משהו מגרמניה, אתה יודע. לקחת איזה סגנון משחק, שהיום גם, אני אומר, קוג'וק משחק באותו סגנון. יש היום 3 קבוצות שמשחקות פחות או יותר אותו סגנון, זה אלמוג כהן, קוג'וק ושי ברדה. שמגן לוחץ מגן, יש איזו שיטה מסוימת שהם לוחצים בצורה אחרת.
1: כולם עברו בנתניה.
0: כן, כולם עבדו בנתניה. גם אני בתקופה הזאת, בתקופה מסוימת, שיחקתי את השיטה הזאת. הוא הביא את זה ממאמן שלו שהיה בגרמניה, אינגלשטאט, אני חושב, והצליח לו מאוד, מאוד חרוץ, מאוד לומד, מאוד יודע מה הוא רוצה לעשות, ואז הוא בא למכבי נתניה, ועד היום אייל סגל אומר, זו טעות אחת הגדולה ששחררתי את אלמוג כהן וקוג'וק ממכבי נתניה בתקופה הזאת, ככה שהוא הלך לבית ירושלים, עשה עבודה נהדרת, אני לא יודע מה היה שם. אני לא יודע מה היה שם באמת בין ברק יצחקי ואלמוג כהן. על הנייר הכל תפקד כמו שצריך, אבל הוא צריך לדעת. להיות מנהל מקצועי ולהיות מאמן זה שתי דברים אחרים. אתה שם יותר קרוב לשחקנים, אתה צריך לאמן אותם, אתה צריך בכל רגע להיות שם בשבילם, אתה יודע, לא איתם. זה מבחן בשבילו. אני חושב שהוא בחור מאוד חכם, יודע מה לעשות. גם מהבית ירושלים עשו הרבה שינויים שנה. אתה יודע, גם הביאו כמה שחקנים, מבחן בשבילו. אבל אני מאמין שבשיטה שלו ואיך הוא עובד איתם ומה הוא רוצה לעשות, שהוא יעשה עבודה טובה. השאלה שם שועה והצילי. שועה הצילי, איך הוא יצליח? אני חושב שאלמוג וברק יצחקי טיפלו בהם טוב שנה שעברה, ואני חושב שברק יצחקי בתקופה הזאת היה לו, היה לו מילה טובה מול, מול השואה ו... כן. והצילי. והשנה הזאת הוא צריך להתמודד לבד, לראות איך הוא פותר את הבעיה הזאת, ואני מקווה מאוד, בגלל הוא מאוד ישיר, מאוד ישיר. הוא מאמן מחול, גרמני, שהוא בא, אנחנו עובדים 3 פעמים ביום, אנחנו עובדים ככה, זה שיטה ככה וככה, מי שכן רוצה, לא רוצה, הוא יכול להתקדם הלאה, אני ממשיך.
1: אבל עושה רושם שיש מגמה, שמביאים יותר דברים מחול, אתה גם עשית את זה.
0: זה כן, כן, אנחנו עובדים, תשמע, אצלנו מאוד קשה לצאת להשתלמויות, לא קל לנו עובדים, אנחנו במזרח התיכון, אנחנו גם משחקים באירופה, אתה יודע, וזה לא קל לנו, לא קל לנו לשחק בליגה אירופאית, גם בנבחרת ישראל, ככה שאנחנו לומדים מכל אחד באופן אישי. זה אין לנו משהו שאנחנו יכולים לראות. כל אחד, אתה יודע, מנסה להסתדר. ומאוד טוב לנו שאלמו כהן וברם קיאל שיהיו בחול, והם חוזרים חזרה ונותן לנו בליאור רפאלוב. אתה יודע, שדיברתי עם ליאור רפאלוב, מה הוא אומר לי? דיברתי עכשיו עם קומפני על הלחץ. קומפני, מאמן בית
1: הראשונאים. על הנהל, הוא אומר קומפני.
0: כן, אתה יודע, דיברתי עם קומפני עכשיו וזה. אז האנשים האלה, אנחנו צריכים לשאול אותם מה אנחנו צריכים לשנות בכדורגל ישראלי, ולא אנשים, אתה יודע, אנשים שרוצים להיות, אתה יודע, בתקשורת ולהגיד מה הם צריכים לעשות, מה אנחנו צריכים לעשות, והם באמת לא יודעים שום דבר.
1: כן. בוא נחזור שוב אליך, אתה יודע, ככה לקראת סיום. אתה מרגיש שהכדורגל הישראלי סובל מאיזה זיכרון קצר לגביך?
0: תראה, באמת לא מזיז לי שום דבר, אתה יודע, היום אני בגיל ש...
1: לא מזיז, כואב, לא כואב עכשיו
0: ש... אני אגיד לך משהו. ההרגשה שלי, אני באמת, אני חושב שיש לי מה לתרום לכדורגל ישראלי, או עם צעירים, או עם בוגרים, או משהו בכדורגל ישראלי. אתה יודע, לפעמים אתה צובר את הידע, ידע, ידע, ידע, ובאמת, זה מה שאנחנו יודעים לעשות בכדורגל. אני לא בן אדם, אתה יודע, שלמדתי, כמו שאבא שלי רצה, וללכת, אתה יודע, להיות איזה מהנדס, או רופא, או זה. ובאמת נתתי הכל, כל החיים לכדורגל. ובאמת, במוח שלי יש הרבה דברים שאני רוצה לתת. כאילו עצוב לי קצת, לא בשבילי, לא עכשיו שאני בא על פול וזה, כאילו, אין לי איפה לתת את הידע הזאת. אז אתה יודע, הרבה מאמנים באים, אתה יודע, מתייעצים איתי ומה לעשות, ובאמת יש לי הרבה דברים לתת, ותראה, קידמתי הרבה שחקנים צעירים. המון שחקנים התקדמו, הפכו להיות מיליונרים וזה, ואני אני, אני, אני מאמין שגם אני יכול לתת לשחקנים וגם לקבוצות וגם לבלבטים וגם מאמנים צעירים, וזה מה שאני רוצה לעשות. להיות עדיין בעסק הזה, כמו מאמן כדורגל או בו איזה תפקיד אחר, אבל אתה יודע, להתעסק עם כדורגל, מאוד קשה לי, אתה יודע, להיות בבית ולא לעשות שום דבר, חוץ ממה שאני עושה עכשיו בעירייה של נתניה, אבל באמת לגעת בדברים מקצועיים ולהיות שם. להיות שם, או מאמן, או מנהל, או משהו אחר, או התאגדות הכדורגל, או איזה מחלקת נוער, אתה יודע, טובה וזה, אבל להיות שם, להיות על הגל.
1: חרטה? איזשהו משהו שאתה מתחרט שלא עשית, הזכרת את ההתאחדות, את הנבחרות הצעירות שגם היו שם.
0: תראה, אני מאמין היום, אתה יודע, אמרנו, דיברנו על מדינה קומוניסטית, היום אני הולך לבית כנסת בשבת, אתה יודע, ומניח תפילין, ואני מאמין, הכל מה שקרה, קרה לטובה. אתה יודע, שהייתי צריך להיות בבר שבע, לא הייתי בבר שבע, שהייתי צריך להיות מועמד באולימפית, לא לקחתי את זה. שהייתי צריך להיות במכבי חיפה לבד, אז לא מכרו אותי ממכבי נתניה, אתה יודע. לפעמים זה קורים דברים שאתה לא, אתה יודע, לפעמים מישהו יש לו את איזה בגל על הראש, כמו שאומרים, יש כאלה שאין להם. יכול להיות שאני אין לי, אבל אני מאמין שזה כל מלמעלה. ואני מבסוט מהדרך שלי, חיים, כדורגל זה לא הכל. יש לי משפחה נהדרת, יש לי ילדים, יש לי 9 נכדים, אני נהנה איתם, אני מאוד אוהב אותם, וזה ככה שאולי אני קיבלתי המזל במקום אחר.
1: כן, אבל התקופה הזו של מכבי חיפה שמביאה לך, אתה יודע, את ההצעה לבוא לקדמת הבמה,
0: ופתאום זה לא יסתדר, מה אני יכול לעשות? אז זה לא הסתדר, אתה יודע, דיברנו גם עם, עם הג'קי, וג'קי, אתה יודע, מאוד רציתי להיות באשדוד, אמרתי, וואלה, יש משהו טוב, הוא
1: עכשיו,
0: שמע...
1: עכשיו, בקיץ הנוכחי.
0: כן, עכשיו הוא שמע שאני דיברתי עם זה, הוא, עם מכבי חיפה, הוא כעס את זה. לפעמים יש...

0: בלבטים, אני עשיתי את ההחלטות שלי, שאני חושב שמאוד טבעיות שאתה מדבר עם אנשים. לפעמים יש אנשים שלא אוהבים את ההתנהלות שלי, אבל זה אני. ועם זה אני הצלחתי וזה אני נפלתי, למדתי כמה דברים, אני מקווה מאוד שמהר מאוד אני אמצא עוד פעם על הגלגל.
1: אתה יודע, השאלה החשובה ביותר של רעיון, איך למאמן כדורגל ישראלי יוצא, אתה יודע, בן, דולב, שחקן כדורסל. זה קטע.
0: תראה, אני הייתי שחקן כדורסל לא רע. אתה יודע שאתה לא גודל ביוגוסלביה אז וזה, זה...
1: אין ברירה, אתה רק לכדורסל.
0: זה לא משנה, זה לא משנה מה אתה נוגע. זה צריך להיות כדור, או כדורף, או כדוריד, או כדורגל, או כדורסל.
1: אבל כדורסל הרבה יותר משמעותי.
0: הוא גבה, אמרתי לו שהוא היה שחקן כדורגל, הוא התחיל כמו שחקן כדורגל, גבה, הוא היה קצת פחות מהיר, היה שחקן מאוד טוב, והוא אומר, אבא, לא רוצה כדורגל. אמרתי לו, מה אתה רוצה? אמרתי לו, אני רוצה ללכת לנסות כדורסל. הלך לכדורסל, יש לו ידית טובה. והתחילו לאהוב אותו שם בליצור נתניה, התחילו לקדם אותו, ולאט לאט, והוא הגיע לכדורסל, הוא היה בנבחרת עתודה, והצליח שם, לא קפץ לליגת העל, אבל עלה ליגה עכשיו עם אשדוד, עשו עלייה מאוד יפה, מאוד מעורך בליגה לאומית, אמרתי לו, תמשיך ככה וזה, אני מקווה שימשיך.
1: חבר'ה, תעקבו, דולב דראפיץ'.
0: דולב דראפיץ', כן.
1: אבל עדיין, מאוד מאוד מפתיע ש... אתה יודע, מאיש כדורגל יוצא, אבל אתה אומר, השורשים...
0: כדור זה צבע אחר, אבל זה הכל אותו דבר בסופו של דבר. זה ספורט, והוא בספורט. כן. אז זה לא משנה. שאתה, אתה יודע, אוקיי, דני אבדיה זה אותו דבר עם זופר. אתה יודע, זופר הוא סרבי, ואני סרבי, והוא נשוי מרוקאית, אני נשוי מרוקאית, אז זה דולב ודני, זה אותו...
1: אתה גם אבל דוחף לדולב כמו זופי?
0: לא, אני, אתה יודע, לא דוחף, אבל אמרתי לו פעם אחת וזה, והוא לקח את זה, הוא במאוד מקצוען, הוא מתאמן איזה 3 פעמים ביום, וזה אמרתי לו, אם אתה רוצה להגיע לברמות זה, אתה צריך להשקיע וזה, ובאמת הוא משקיע, לימדתי אותו בהתחלה, אתה יודע, מה זה חדר כושר, מה זה השקעה, מה זה זה, והוא לקח את זה לעצמו, והיום אני לא צריך לדבר איתו, רק בא למשחקים ותומך בו.
1: טוב, שאלתי אותך על חרטה, מה החלום? מה אתה עדיין מרגיש שאתה לא השגת או צריך עוד להשיג, אתה יודע?
0: וואו, מה החלום? תראה, אני בחלום. הייתי בחלום. אני רוצה להחזור באותו חלום. אתה יודע, לפעמים אתה חולם, אתה קם בבוקר ואתה אומר, מה חלמתי? אתה שוכח מה חלמתי, אתה יודע. אני צריך לקדם את השחקנים צעירים, אתה יודע. אני רוצה הרגשה גם לקבוצות, גם בלבטים, גם שחקנים, שכולם ידברו אליהם, שפחות ידברו אליי, לתרום לכדורגל ישראלי, באמת לתת לשחקנים צעירים, אתה יודע, כלים בשביל לדעת להתמודד, בגלל מאוד חשוב, ותראה כמה שחקנים צעירים היום יש לנו בכדורגל מאוד מוכשרים, ואני חושב ששם אנחנו צריכים להיות לאדם, וזה חלום שלי, לקדם אותם, לקדם קבוצות, לקדם אנשים, לעזור לאנשים להיות אנשים יותר טובים, שחקנים יותר טובים, וזה בשבילי חלום.
1: סלובדון דראפיץ', תודה רבה לך על שיחה מרתקת, שאתה יודע, חצתה להרבה הרבה כיוונים. תודה רבה לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים ונפלאים של ערוץ הספורט. סלובו, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: ביי ביי.
0: לכם, ביי ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
2: ברוכים הבאים. עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט, פותח עונה חדשה, כששניים ממשתתפיו הקבועים בוחרים דווקא בשעה הזו לעשות לביתם ולהיעדר איש איש מבחירותיו.
3: אחד זה מפתיע מאוד, אחד פחות.
2: אני מניח שאתה מתכוון, הנהדר המפתיע הוא כמובן אסף אבולעפיה.
3: בדיוק, הפלומבה, הבנקר של עולים לרגל.
2: אבל האיש מדי שנה, תראה כמה הוא לא רציני, מדי שנה בוחר את חופשתו השנתית לבצע בדיוק על מחזורי הפתיחה.
3: על פתיחת הליגה.
2: על הרגעים הקריטיים ביותר של העונה.
3: על זה אני לא יכול להגיד עליך, אבו.
2: נכון? אי אפשר להגיד.
3: אי אפשר.
2: תמוע, מוזר, ואנחנו כמובן נבוא איתו חשבון ב...

0: בבוא העת, כשהתנאים יבשילו. מנגד איתי שכטר, כרגיל, לקראת ערב...
1: כרגיל לא בקודש.
0: בדיוק,
1: ערב... לא מגיע לעולים לרגל,
0: כי יש ערב של אלופות. זה לא שאני לא משדר אלופות בערב וכן, אבל אנחנו חסים על איתי.
1: אנחנו מקבלים אותו כמו שהוא.
0: אנחנו גם חסים לאיתי ומטרים לו בקלות, כי יש לנו פה צלע חדשה נוספת, שאנחנו מה זה מקבלים באהבה ובעזרות פתוחות. קבלו אותו, מאור קנדיל, קנדיל האגדי.
1: האגדי.
0: איזה כיף שאתה פה, ברוך הבא.
2: איזה כיף, ברוך הנמצא.
0: תשמע, א', תדעו, טוב, שמעתי אותך קצת פה ושם, בכל מיני הופעות קטנות, אז אני שמח נורא שאתה איתנו. אתה יודע, שמעתי לך הרבה דברים, הרבה דברים. איש מקצוע בתחום התקשורת שמבטיח מאוד בעיניי.
2: משתדל,
1: יורד. הרבה דברים טובים, ככה מאחורי הקלעים, נותן גב, חברים שלו בתקשורת.
2: ואת הכדורגל הישראלי אנחנו.
0: נכון, מחכה.
1: עכשיו אתה תרגיש אותו, אתה יודע, לייב.
0: היה לי את הזכות לשדר אותו ממש בתחילת הקריירה שלו, קצת ביפו, קצת בהכוח, וזה, וראית ילד מאוד מאוד מוכשר, שאחת להם מאבד את הראש ופתאום עושה אדומים וכאלה, דבר שהשתנה גם אחרי זה בקריירה, אז אני רוצה את הכניסות האלה.
2: הוא היה ילד טוב עכשיו, טל היה כנסות של 2,500 שקל, לצהוב לא מחויב במכבי תל אביב, הוא כל חודש היה תורם 10-15.
1: בעוונותיי.
0: אבל אני רוצה פה גליצ'ים, חשוב לי.
1: יהיה לך ממנו, 100%.
0: והיה גם את הפריבילגיה לשדר את אחד ממשחקיו האחרונים, אחד האחרונים, בטדי נגד ביתר.
2: אחד האחרונים והמרגשים.
1: שרקד במשחק הזה.
0: רקד, היה ממש...
1: או כמו שהוא אוהב להגיד, צייר.
2: טל, אני... כן, עם צבעי פנדה. אבל, אתה יודע שאחרי המשחק הזה... אנשים פנו אליי קבוצות בליגת העל, וכאילו חשבו שאני בסדר, אמרתי להם, חבר'ה, אני לא יכול לרוץ.
1: חבר'ה,
2: אני
1: גמור.
2: זה היה משחק חד פעמים, זריקה וכדור, כאילו, זה לא יכול לקרות עוד פעם. באמת, היה לי הצעות אחרי המשחק עם בני יהודה נגד ביתר, אנשים אמרו, בוא נע, הוא עדיין יכול לספק את הסחורה, אבל לא באמת.
0: כשאנשים אומרים, צריך לדעת לפרוש בסי, אז כנראה שזה היה תזמון, זה היה תזמון ערב ענק שם של בני יהודה ושלך. בטדי. טוב, אז כמובן אנחנו פה כדי לסכם את התובנות והחוויות שלנו ממחזור הפתיחה של הליגה האהובה עלינו. מחזור שכמובן הוא לא מלא, כי חלק מהקבוצות שלנו בחרו לדחות את ההשתתפות שלהן באופן טבעי לאור המשחקים שלהן באירופה. אני חייב רגע אחד להפקיע את הדקה הראשונה, אתם מוזמנים להצטרף אליי, ולא לדבר שנייה על כדורגל, אלא... אתמול שודר ב-12 סרט של ניב רסקין שמלווה את מיקי ברקוביץ' בשנה האחרונה, אחד מגדולי הספורטאים שלנו שסובל מדימנציה, מחלה מאוד מאוד קשה, וככה הייתה איזושהי הצצה אליו. אז כן, מיקי ברקוביץ', מה נקרא, זה לא העולמות שלנו, זה לא הדשא ולא הכדור שלנו, אבל מיקי ברקוביץ' שייך לימים שבהם הספורט עבד פה קצת אחרת. ספורטאי על, ותמיד תמיד מעניין נורא להיזכר בדמות שלו, גם כווינר אינסופי, אבל בעיקר כאחת הדמויות הראשונות והאחרונות בתולדות הספורט הישראלי שהיו ממלכתיות, שהיו מעל המשחק. זאת אומרת, דמיין היום אדם שמזוהה מכבי תל אביב, ווינר של מכבי תל אביב.
1: והוא קונצנזוס.
0: שהוא קונצנזוס. כן. ויותר מזה, מסיים מכבי תל אביב, הולך להפועל ירושלים, היריבה הגדולה, נותן שם עונה וקצת, הולך אחרי זה להפועל תל אביב, גומר שם את הקריירה, והכל מתקבל בסגידה.
1: יש יחידי סגולה כאלה.
0: ובא לנצח... יחידי סגולה... אמרת יחידי סגולה זה ברבים, אני לא בטוח.
1: יחיד סגולה. אני גם חושב שהיום זה לא יכול לקרות.
0: לא יכול לקרות.
1: כן, בדיוק. אתה יודע, לא היינו באותה תקופה, והוא מבין בכדורסל גם הרבה יותר ממני, צריך להגיד, אבל אני חושב שהיום זה לא יכול לעבור.
2: לאלף אבדיל, אלפי הבדלות, ים הדר גם עבר למכבי, וזה גם איכשהו עבר. אני לא
1: משווה, זה לבל אחר. זה דיברנו על זה.
2: אבל אתה רואה, דברים קורים היום.
1: אני חושב שזה כאילו משהו שהוא כאילו די, אתה יודע, ייחודי לכדורסל. בכדורגל זה לא יכול לקרות. לא יכול לקרות.
0: אני חושב שזה לא עניין ספורטיבי, שזה עניין באמת אנושי, עניין של הבן אדם.
1: של הפרסונה.
0: ומיקי ברקוביץ' באמת היה משהו, היה ועודנו כמובן, אתה יודע, אני לא יודעת כמה אפשר לאחל בריאות בסיטואציה האכזרית הזו, אבל בעיקר אנחנו שולחים מפה את חיבוקנו החם למשפחה, ומוכירים את ספורטאי העל הזה, שבאמת גידל, עיצב תחת הרוח והווינריות והממלכתיות שלו את הספורט הישראלי, ומקווים לטוב ביותר בגזרה הזו. הייתי חייב, סליחה. יאללה, אנחנו עכשיו עם הזרקורים שלנו, הכותרות שלנו למחזור הזה, מחזור הפתיחה של 26-27. ניתן לקנדי לפתוח, בכל זאת...
1: בטח, בטח, בטח.
2: הכותרת שלי למחזור האחרון זה כמובן ברוניניו.
0: אוקיי.
2: מכבי חיפה, הקהל, ההנהלה, כל מי שאתה לא רוצה במועדון הזה, רק זקוקים לאיזה מישהו ש...
3: שירים את הדבר הזה, אתה רואה, מתחילים מהשוואות לשרי, שרי הוא לא יהיה, אבל כבר רוצים...
0: כבר אתה אומר שהוא לא יהיה?
3: לא יכול להיות שרי.
1: לא יכול להיות
3: שרי. לא בגלל שאין לו את היכולות להיות שרי, בגלל גם מה שיש בזיבו, אצילי, חזיזה, אנשים, אבו פאני, נטע לוי, היו בסיס סביב שרי, וזה גם נתן לו איזה כוח, אבל זאת הכותרת שלי היום, אני ארחיב על זה עוד.
1: אוקיי. אז הוא בגדול לקח לי, כי אני, זה היה איש השבת שלי, מי כמוך יודע, אבל אני אמשיך...
0: אני רוצה שתחדש.
1: אבל אני אמשיך עם מכבי חיפה, אני רוצה לדבר על מכבי חיפה. אני חושב שבסוף צריך לזכור, מכבי חיפה, אוהבים כל הזמן לדבר על זה, וברק נגע בזה גם ברעיון, שאיזה בית משוגעים זה, הגביע הטוטו שלהם, שהם עושים גביע הטוטו לא טוב, כאילו כמה באים ואומרים שמכבי חיפה כבר הולכת לעונה קטסטרופה בגלל שגביע הטוטו היה לו טוב. ואני חושב שעכשיו הם עשו איזה ניצחון, ובאים עכשיו, אתה יודע, ויוצאים פה מהכלים וצריך לשמור על פרופורציות.
0: כי מחפשים את הבלנס מהצד השני, אתה יודע, אתה מאבד את הראש בגביע הטוטו, אז אחרי ניצחון מקרי כמעט על הפועל רמת גן.
1: אז אפשר להחזיק את המקל בשתי הקצוות, כי צריך גם לזכור שמכבי חיפה ניצחה קבוצה שעלתה מליגה לאומית, קבוצה עם תקציב, אני חושב, מכבי חיפה פי 5, פי 6 מהפועל רמת גן, לפחות. ובסוף, למעט המחצית הראשונה שבאמת מכבי חיפה הייתה עדיפה, שתי הברקות של ברוניניו, מחצית שנייה מכבי חיפה, המשחק מאוד מאוד התאזן, ובסוף גם אני זוכר סיטואציה שמכבי חיפה הגדולה, עם 30,000 צופים ביציע, איתן אזולאי מעביר זמן בדקה 90, נגד הפועל רמת גן ליד הקרן. אז אני חושב שגם ברק, שאני מאוד מעריך אותו מקצועית, כולם יודעים את זה, לא מאמין לעצמו על הרעיון הזה, כי הוא יודע שאפשר לא להיות טובים בגביע הטוטו, ואפשר לעשות תוצאות לא טובות, לא ככה. מכבי חיפה התבזתה בגביע הטוטו, ובאה ועשתה ניצחון סופר חשוב, שמוריד את מפלס הלחץ במכבי חיפה, אבל עדיין, לנשום אוויר, מכבי חיפה, זה לא נראה טוב. גם עכשיו אני אומר את זה.
3: שאני הייתי עם ברק בחר בקדנציה השנייה שלו, הוא הגיע ובתחושות שלו היה נראה, אני גם חושב שגם עכשיו הוא לא מאמין בקבוצה.
1: ברור, זה מה שאני אומר. אז אל תעשה לי את הרעיון הזה, זה מה שאני אומר. אל תגיד לי בית משוגעים, כי אתה בעצמך לא מאמין בזה.
3: נכון, אבל אתה יודע מה היה? היה לנו משחק בטדי נגד מכבי תל אביב, לא הרחנו בסמי עופר, אתה יודע, כל הקטע עם מלחמה. אחרי המשחק הוא אמר, אני במשחק הזה, הראיתם לי שאני יכול להאמין בכם. הוא לא האמין בסגל, והוא גם עכשיו לא מאמין בסגל.
1: בדיוק, עכשיו אני שואל אותך, אתה באת עושה רעיון כזה, אתה מאמין בסגל?
3: הוא לא מאמין, אתה רואה בשפת גוף, באנרגיות, אתה מכיר את הבן אדם.
1: זהו, זהו, אז אל ת...
0: מעניין, אני רוצה...
1: זה רעיון טיפה של אינדוס תודעה בעיניי.
0: אנחנו נפתח את זה, מעניין, מעניין. אני, אתה יודע, אחרי 7 שנות זיווארי, חדלתי מלייחס משמעות גדולה לרעיונות אחרי משחק, אבל יש בהם עדיין חשיבות כלשהי, בוא נראה.
1: של זיו, אוקיי, של ברק. עוד לא.
0: לא, לא, לא, אתה באופן כללי, אמר לי, כאילו, זה ניפץ בפניי, בעיניי, את כל המוסד הזה של, כאילו, החשיבות של מה, מאמן אומר אחרי, זה לא כזה משמעותי.
3: מסכן, אני גם חושב.
0: אבל, בוא נאמר, אין אמת אחת, זאת אומרת, זה יכול
3: להשתנות. יש ויש, קרסטייץ' במכבי תל אביב, ניצח 5-0, ואז הלך להצטלם, הנירות בחוץ חשובה למכבי תל אביב, לפה לירושלים אולי קצת פחות.
0: יכול להיות,
3: נכון. ובגלל זה יכול להיות שהוא גם לא המשיך אחרי זה, בגלל ההתנהלות שלו מסביב, כי בסך הכל היה לא עונה סבירה.
0: נכון, מעניין, מעניין מאוד טוב, אנחנו נרחיב את הדבר הזה, אתה יודע, תמיד מאשימים אתכם שאתם פרשנים של חברים. לא אמרתם מילה על דור פרץ בכותרות שלכם, תתביישו,
3: אני רציתי, אמרתי,
0: או שדור לא חבר.
3: אני הכנתי שתיים,
1: חברים, היינו חייבים לדבר על דברים, דור זה אובייס מדי.
0: טוב, אז אנחנו נתחיל איתו.
1: אנחנו נגיע אליו.
0: נגיע אליו, נגיע
1: אליו. להודי היקר שלנו.
0: ההודי? באמת, כן, מוצא הודי?
1: זה הכינוי? הודי הוא לא, זה הכינוי. בגלל צבע אורו הבהיר.
0: בהחלט.
3: מה שהוא עושה, טל.
1: לא נתפס.
3: אתה יודע, אני עוצם את העיניים בלילה ואומר, איך הוא עושה את זה?
1: איך הוא עושה את זה?
0: היה נראה דברים לא נורמליים. טוב, ביום ראשון זה היה נראה קל, אנחנו
3: נראה.
1: ודיברנו על זה, ודיברנו על ברוניניו, על שרי, שברוניניו לא יכול להיות שרי, כי הוא משחק במכבי חיפה שלא דומה למכבי חיפה ששרי שיחק בה. תראי מי הוא עושה את זה.
3: מטורף.
1: תראי מי דור עושה את מה שהוא עושה ואת המספרים שהוא עושה במכבי תל אביב. עם מכבי תל אביב, צריך להגיד, אתה מסתכל על ההרכב, בינוני.
3: בינוני.
0: אולי תגיד לא מספיק טוב, או לא מספיק זה.
1: בעיניי בינוני.
0: טוב, אנחנו נרחיב על זה. אני עושה שוב הפסקה ברשותכם לצערי, ואתמקד רגע בכותרת שלי. אתם מוזמנים להגיב במידת הצורך. היא תהיה לא קצרה, אבל גם לא ארוכה במיוחד, אבל תנו לי דקה וחצי. אנחנו בדברים שסובבים את הכדורגל, אנחנו בבעיה מאוד מאוד קשה. מחזור ראשון, סך הכל, גם לא כל הקבוצות משתתפות, ואנחנו בתוך החרה של שני אירועי אלימות קשים, קשים, קשים, ומופרכים ועזועים. זאת אומרת, אני לא בא עכשיו חלילה להגיד שיש הצדקה פה ושם
1: לאלימות. לתת לגיטימציה לאירועים אחרים, אבל אני איתך, האירועים האלה,
0: אז היה. יש לפעמים, אתה יודע, כל מיני קרבות אגו של ילדי אולטרס מפה ומשם, שוכים מכות, לא שזה בסדר, לא שזה עובר, אבל אתה אומר, אוקיי, זה התרבות.
1: אתה יכול להבין.
0: פ פירקו אנשים כמוני וכמוכם אחרי המשחק בין מכבי תל אביב להפועל ירושלים ברחובות, פירקו שחקנים שהלכו לרכב שלהם אתמול בנתניה, רק בגלל שהוא מסכנין, או לא משנה מאיפה, או בגלל שהוא ערבי, או שאני לא יודע מה, הזיית ההזיות, הזיית ההזיות, ועכשיו זה באמת, נגיד ברחובות למשל, המשחק של מכבי תל אביב ירושלים, היה מדהים. הייתה אווירה מושלמת, אצטדיון.
1: חדש, משחק היה טוב.
0: אם רק היו בו שני יציאים מאחורי השאר, הייתי אומר לך, תשמע, זה האצטדיון הכי טוב בישראל לקבוצות בסדר גודל בין

0: עוני, זה כמעט, אבל חסרים
1: את היציבות. סליחה שאני מפריע לך, אבל למה תמיד הכמעט הזה? הרי היה לנו את הכמעט הזה גם בנתניה, גם במושבה.
0: גם תחתיקווה, תקלה, תקלה, לא מבין, לא מבין מי מהנדס פה ומי זה, אבל בסדר. את הביקורות על המהנדסים והמתכננים והאדריכלים נשמור להמשך, אנחנו חוזרים רגע לסיפור שלה. באמת, אווירה מושלמת. גם הרגיש שיש ריספקט בין הקהלים, היה מאוד נעים בה להגיע לאצטדיון, וגם...
1: שני מועדונים, בלי ריבות, בלי יותר מדי.
0: זה יציא מלא, זה יציא מלא, פירוטכניקה, דגלים, אנרגיה, וייב טוב, עזוב את הכדורגל, דבר על זה אחרי זה, זה כבר היה סיפור אחר, אבל באמת, גם בלפני, גם באחרי, וייב מעולה, ואז פתאום אוסף של אנשים, אתה יודע, באמת, נפלו על אנשים כמוני, כמוך, אנשים הכי רגילים ביציע,
1: אני חייב לשאול, יונתן, בגלל שאתה גם עוד פה לירושלים, אתה בטוח מכיר, אתה רוצה להגיד לי שלא קדם לזה כלום? לא שעוד פעם, לא שאני בא לתת לגיטימציה גם אם כן, שפותחים דלת ונותנים למישהו על הראש או אבן לראש.
0: חשבו שצילם מישהו בטלפון או משהו כזה.
1: ובגלל זה פתחו לו את ה...
0: זה מה שקראתי, אני לא יודע, זה מה שקראתי. אבל זה אנשים הכי רגילים בעולם, שוב, גם לפה לירושלים, במספרים קטנים, יש את האולטרס שלה, שגם אנשים שהם לא פריירים וכאלה, אבל זה עולמות אחרים, זה לא היה קשור לזה ולא קרוב לזה אפילו. אנשים הכי רגילים בעולם, ואני נדהם לראות, כן, אנשים, אתה יודע, שמחתימים ומבאישים את השם של מכבי תל אביב, כי גם את המכות ואת האלה עם חולצה, אתה יודע, עם הסמל והזה של מכבי. אני רוצה...
1: שיהיה בטוח שמכבי תעשה את המקסימום.
0: אז אני רוצה בדיוק מהמקום הזה, בניגוד להרבה מאוד מועדונים אצלנו בליגה, להגיד מילה טובה גם בסוף, אתה יודע, אנשים ישר יגידו, זה לקח להם מלא שעות וכאלה, אבל גם הארגון אחים לסמל של מכבי תל אביב, ובטח מכבי תל אביב המועדון, הוציאו הודעה חד משמעית שאמרו שגם יפעלו כדי לבאר את הנגע הזה מתוכם חשוב בצורה בלתי רגילה, כנ"ל מכבי נתניה שהגיבה, ולתגובות הללו יש משמעות גדולה מהטעם הפשוט שאנחנו כבר רואים מה קורה פה במדינה כבר שנים ארוכות, וצריך להגיד את האמת בכאב ובצער, לאוהדי הכדורגל אין על מי להישען, אלא רק על עצמם. באמת, אין פה באמת משטרה מתפקדת כבר כמה שנים, בטח לא בעולמות האלה של הספורט, אין לה בכלל את הקשב לזה.
1: ואיך זה קורה שביום ראשון קורה מה שקורה, במשחק בין מכבי תל אביב לפועל ירושלים, ויום אחרי, גם אני קורא היום בבוקר, שפשוט המשטרה נגמר המשחק, כולם הלכו הביתה, וכל מה שקרה בחוץ...
0: כי באמת אין משטרה.
1: אבל יום אחרי יום, לא תת... אתה יודע, לפעמים מפיקים לקחים ברמת 24 שעות, ואז אתה יודע, מנסים, אחר כך שוכחים. גם אחרי 24 שעות זה
0: עזר. כל ציפייה שלנו להתנהלות מקצועית מצד גוף שלא מתפקד ולא קיים, היא מופרכת, ולכן אין לנו ברירה, אלא באמת, שוב אני אומר, רק האחריות היא עלינו, אנשים תמיד, אתה יודע, מתקוממים שאני אומר את הדבר הזה, אין לנו על מי לסמוך, בסוף, אתה יודע, אין לך משטרה. בתי משפט, עניינים כל אלה שיכולים להפעיל סנקציות, גם הם תרודים בעניינים שלהם, בהישרדות שלהם, בבלגן שלהם, אין. כדורגל ישראלי יישען, יקום ויפול רק על האנשים שאוהבים אותו והוא חשוב להם. שזה אומר, מנהלת הליגה, המועדונים ואנחנו אוהדים עצמם. אם אנחנו לא נדע לקחת אחריות ולתפעל ולהקים מתוכנו את הדמויות הבעייתיות, או לפחות לקבוע נורמות ברורות של איך מתנהלים במגרש כדורגל לפני אחרי.
1: רק אני שאמרתי, אני חושב, יונתן.
0: אבל אין מי שאניש, אין מי... אלפן...
1: תשמע, בסוף... רגע, אמרת מנהלת, בסוף מה שקרה...
0: לא, לא מגיע, זה לא מגיע לבדין בסופו של דבר,
1: אני אומר, לא, שני אירועים האחרונים, בדיוק, שני אירועים האחרונים, היו מחוץ לאצטדיון, אתה אומר לא משטרה.
0: חינוך, ערכים, אין פה. בעולם מתוקן, אתה צודק, ברור.
1: תגיד, אני אשאל אותך שאלה, זה היה מחוץ למשחק כדורגל.
0: באנגליה דבר כזה קורה, אנשים ישר בכלא עניינים, הקבוצות שוללות להם את המינויים, נגמר הסיפור, אין אוהדים כאלה ביציע.
1: אני חושב שישללו את המינויים וזה עדיין לא מספיק.
0: פה אין את היכולת לבצע את הסנקציה הזאת בכלל, כי ספק אם יועמדו לדין, אם יועמדו לדין, ספק אם יקבלו עונש מרתיע, ואז נגמר הסיפור.
1: זה מה שאני אומר. גם אם יעמידו אותם לדין, בסוף העונש יהיה בדיחה ולא מרתיע, ובגלל זה ימשיך לקרות ונמשיך לראות את זה לצערנו.
0: ולכן, אם אנחנו, שוב, כי אנשים שהכדורגל יקר להם, ברמת שוב, מועדונים, מועדים, מנהלת ליגה, לא נטפל בעצמנו ונבין שאין לנו על מי להישען, אלא רק על עצמנו, לא יהיה פה כדורגל. ושוב, מדברים פה על מחזור, לא שיחקה הפועל תל אביב, לא שיחקה ביתר, לא שיחקו עוד קבוצות, הפועל חיפה עוד שיחקו עוד קבוצות עם קהלים וכאלה, מחזור ראשון,
1: אנחנו שניים,
0: וזה בכלל בלי להזכיר את האירוע ההוא בפתח תקווה עם אלום וכאלה, שזה בכלל זה כוח הבטחה, זה סיפור אחר.
1: ועוד פעם, מה שגם חשוב להגיד, זה שזה קרה בשני משחקים, בין שני מועדונים,
0: שאין יריבות.
1: שאין יריבות, לא תגיד עכשיו מכבי הפועל, חיפה מכבי, הפועל ביתר, לא.
0: אז מה זה אומר?
1: לאן עוד זה יכול להגיע?
0: אלוהים ישמור. ממש ככה, בואו ננסה לראות איך אנחנו יכולים לטפל בדבר הזה בעצמנו. שמנו נקודה. יאללה, היידה. חוזרים לכדורגל, איך חשוב לגעת בזה. אנחנו רצים כרונולוגית, כלומר מיום שני בערב אחורה אל משחקי המחזור הזה. יש הרבה מה להגיד על מכבי נתניה נגד סכנין, חושב שנתניה שבורה מבואסת כאילו מעצמה שלא הצליחה, לא הצליחה לנצח, לא הצליחה לתת את הגול.
1: תשמע, אני חושב שמכבי נתניה, אתה מסתכל אתמול על הכישור שלהם ועל ההתקפה שלהם, זה

0: לא, אבל אתה מסתכל על מכבי נתניה, יש, החוסר פרופורציה הזה יכול לפגוע בהם. אתמול, חד משמעית, זה לא היה אישו, כי סכנין לא באמת ניסתה יותר מדי. אוקיי? אבל אנחנו מכירים את יוסי, שיוסי מגיע ומחנה את האוטובוס, זה לא אוטובוס, זה תחנה מרכזית. כמה אוטובוסים הוא מחנה?
1: 600 פסים אתמול של מכבי
0: נתניה. כן, נתן להם את הכדור, זה לא מעניין אותו.
2: 600 לעומת?
1: 600 לעומת 270.
0: יוסי יודע לשחק עם הכלים שיש לו.
2: פי שלוש כמעט.
0: יוסי יודע לשחק עם הכלים שיש לו.
1: אבל כאילו חסר הגרוש ללירה הזה נתניה, אתה לא יכול, לא הייתי אומר פלייאוף עליון על נתניה כל כך מהר. רגע.
0: נכון, אבל אני בעיניי לא בגלל זה של, לא בגלל הסיבה שבגללה הם לא צריכו לנצח אתמול, שזה שהם לא צריכו לשים את הכדור ברשת. בגלל שיש חוסר פרופורציות בין החוליות שלהם, אוקיי?
2: ויש להם גם ספסל, שם עומק פתאום נהיה,
0: והחבר'ה צעירים. הם קבוצה טובה, קבוצה טובה, אבל יוסי יודע לשחק עם הכלים שיש לו. יוסי מגיע למשחק הזה,
2: הוא מסתכל. ויוסי בטח זה גם אתמול, סליחה, בדיוק. כן, אתמול גם נודע לי, אתם יודעים טוב ממני, נכון? הוא איש של אמונות תפלות וכל הדברים האלה, ונתניה עם הצלקות.
0: הוא המציא את אמונות התפלות, יוסי.
2: זאת אומרת, היו שם כל מיני תפילות וכישופים, אני מניח, נכון? בטוח. היו מעורבים גורמים שאינם...
0: בטוח.
1: אתה יודע מה אליאל פרץ היה עושה לו? יוסי, שנכנס לחדר הלבשה, הוא לא יכול לראות נעליים הפוכות. אז אליאל מה היה עושה? הוא לא היה משחק, הוא היה שם לו נעל הפוכה בתוך התא. יוסי היה פותח את התא, רואה את הנעל הפוכה, היה מסתכל, מי עשה לי את זה? מחזיר את הנעל. בתוך התא.
0: לא מכיר את הדיבור.
2: נעל הפוכה?
1: נעל הפוכה, יוסי.
0: שתי נעליים על הרצפה,
1: לפני שהוא מתחיל את האספה, החדר מרובע, הוא עובר דרך החדר, הופך את כל הנעליים, וגם אתה מפחד, אתה יודע שהוא הולך להפוך את הנעליים, לא בא לך שלך תהיה הפוכה. פתאום אתה בחדר חימום, וזה אני אומר, יוסי, עוד 5 דקות נכנס להפוך את הנעליים, אני אכנס.
0: אז אתה כבר דואג שזה, שמראש...
1: כן, אז אליאל היה הופך לו אותם בתוך התא, שרפתי את אליאל, בואו נראה עכשיו, ממשיך ביכולת הזאת. למה להתעסק עם יוסי?
0: לא יגמור איתו, זה נקרא.
1: תמונות תפלות.
0: לא יגמור איתו.
1: יש לו בנות צדיקות.
2: בסדר, שיקח היום, שיעשה היום ליגת אלופות, ואחרי זה יישא בנזקים. מעניין, מעניין מאוד.
0: כן, כן, בערב של גומלין, פלייאוף, ליגת אלופות, אתה מספר את הסיפור הזה? צודה. לא, אני מאמין שיוסי סלח לו.
1: אני אומר את הצד שלי בסוף,
0: אני מאמין שיוסי סלח לו. אבל מכבי נתניה יכולה להיות מוחזבת בסוף רק מעצמה. משחק בהזמנה, צריך להגיד את האמת, יריבה נוחה, אצלם בבית, מכבי נתניה, קבוצה הרבה יותר טובה מסכנין, לא מצליחים לנצח, יכולים לבוא בטענות רק לעצמם, ויוסי, אם אני מסתכל על הסגל של יוסי ועל הרכב שלו אתמול, הישג חסר תקדים, אתמול.
1: נכון, ומוקדם, וזה מחזור ראשון והכל, אבל נתניה בשביל, אם רוצים פלייאוף עליון, אלה משחקים שצריכים לנצח.
0: ברור, ברור, חד משמעית, חד משמעית.
2: כן, ויש למשחק יהיה מול ביתר במחזור הבא, ויהיה תמיד מעניין לראות את הדבר הזה. זה ככה על רגל אחת, סכנין, כדרכה בקודש.
0: שבוע הבא ביתר בזה? בדוחה?
2: לא, ביתר נתניה.
0: אוקיי.
2: זו הבא, דתי בשבת. כן, בשבת, ביתר נגד מכבי נתניה.
1: ובשני מכבי
0: חיפה. זה משחק מעניין.
2: כן.
0: משחק כדורגל מעניין. למה? כי שתי קבוצות יבואו לשחק כדורגל.
2: נכון.
1: ובשני מכבי תל אביב מכבי חיפה.
0: זה משחק של החיים.
2: מפגש האחרון של ביתר נגד נתניה, אגב, כן, 8-2, אז במרץ האחרון, או פברואר האחרון.
0: זה משחק זה קיבלתי עוגה לראש.
2: פברואר. זה המשחק שאני עם העוגה לראש. מה קרה אחרי 3 ימים אחרי המשחק?
0: מה קרה?
2: לא, מלחמה מול איראן. זה אתה אמור לדעת. נכון? זה היה ב-23 בפברואר, וכן, ב-28.
1: אתה מה התערפת על הוגה?
0: איתי נתן לי X, 1X, בין נתניה. נתניה היו בזון של החיים.
1: אתה יודע מה זה לקחת?
0: 8-2, רק אני זה יכול לקרות לי.
1: אתה יודע מה זה לקחת תיקו ונתניה ולקבל 8?
0: איזה חתולה.
1: תיקו ונתניה ולקבל 8, זה לישון מתפילין.
0: כן, כן.
2: לא, אכלת את ההוגה ביושר, הרווחת אותה ביושר, מה שנקרא.
0: מוגבר גם ראית, בשידור, הוגה על הראש.
2: בהחלט, בהחלט, טוב, בסדר, אני אעבירה לי, עשה את שלו גם בעולמות האחרים.
0: איך איתי אומר? אין פרסום רע.
1: אם זה היה דלי של טחינה.
0: רגע, תגיד אם זה היה הפוך, הוא היה מקבל את ההוגה לפנים? זה היה או הוגה לפנים או הוגה לקרחת.
1: לא, מקבל.
0: היה מקבל?
1: מקבל.
0: הם הוציאו לנו ארוחה והוא עד עכשיו לא שילם אותה, סתם שתדע.
2: הייתה התערבות?
0: הייתה התערבות, הוצאנו אותה מהארכיון שאתה לא היית.
2: באמת?
0: אגב, כן.
2: כן, ונשמע בקולנו, הם מאשרים את ההתערבות?
0: בקולכם.
2: טוב, אנחנו נבדוק את העניין הזה, ובוודאי לא נשאיר אתכם, לא נשאיר אתכם עם חוב. יאללה, יום ראשון.
0: לא, הייתה היציאה שתשלמו פה בשניצלים של הערוץ.
2: גם טוב, טעים, טעים. שניצל טוב יש פה בערוץ. אגב, לכל מי שמתעסק באוכל מוסדי, קבלו המלצה טובה, זה חברת בישולים, והחבר'ה פה, חווי וירדנה, עושים אוכל מעולה במזנון של ערוץ הספורט. באמת באמת טעים, חותם עליו.
0: גם מאוד בריא השניצל הזה בשמן עמוק.
2: השניצל בשמן עמוק פחות בריא, אבל תמיד יש אלמנטים בריאים בארוחה. אתה היית יכול למצוא פה מעדנים.
1: בשמן עמוק יותר בריא.
2: מה
1: מה נכון? בבקשה.
0: בסדר, מה זה יותר בריא? זה פחות נורא.
2: עדיף. חשיפה בלעדית למאזיני הפודקאסט או לצופי הפודקאסט. עכשיו בטלוויזיה, תראה איזה תוכן הם מקבלים. כאילו אנחנו פה, כן, גם תוכנית לייפסטייל. כן, שמן עמוק, בריא משמעותית
0: בריא משמעותית או טיפה פחות נורא.
1: שהייתי רוצה שניצל זה בתנור, אבל לא בשמן.
2: לא, לא, לא. שניצל בתנור זה פשע נגד האנושות. קדימ, אל תתחיל. לא, לא, לא, לא. פשע נגד האנושות. זה, לא, לא, לא. זה מאסר בפועל, לא, לא, לא. אתה אומר את זה. לא, לא, אל תגיד דברים כאלה.
0: לאור.

0: אוכל פרי כזה.
1: יאללה, אנחנו חוזרים לאצטדיון ברחובות, ונתמקד באלמנטים הטובים שהיו בו, כלומר, כל מה שקרה מלפני שריקת הפתיחה ועד שריקת הסיום. טוב, אני קצת משוחד באירוע הזה, אז אני ודאי אשמח לשמוע אתכם, כי עליי עבר ערב הזוי לחלוטין, מבחינה ספורטיבית, שהקבוצה שלי סיפקה לי רגעים של כדורגל שלא ראיתי שנתיים, פה ושם, אתה יודע, איזה רבע שעה, טאק, לחץ, ענת כדור, מצבים, בעיתות לשער, לצד קריסה מפוארת, שאני לא יודע למה להכניס אותה.
0: בלי עוקץ, הפועל
1: ירושלים. חסר חלוץ, חסר חלוץ.
2: מרגישים לי קצת שניו, כמו שיונה אמר, ראיתי את 20-30 דקות הראשונות, הם הובילו גם 1-0, מכבי רוטפים, אני רואה את הפועל ירושלים, לייש, וזה מתקתקים אותם. ואז מה? הם בסוף יכולים להיות את הקבוצה הנאיבית הזו, שכאילו מקבלים את המחמאות, ועוד הפסד, ועוד תיקו.
0: אגב, זה גם קרה בתקופת זיו.
2: וליאור זאדה זה אחד שאימן אותי, ויש לו פוטנציאל, ואני אמת שהוא
1: יצליח. ביפו אימן אותך?
2: הוא יצליח, אימן אותי חצי שנה ביפו. לא נתן לשחק.
1: לא אתה חסרת? מה, העדיף את שוסט עליך?
2: העדיף את שוסט עליי, זה מישהו שהוא היה גם...
0: בוא נבט, אתה ככה מפרגל, יפה, אהבתי.
2: היה עורך דין ביום יום שלו שוסט, וגם שחק לפניי.
1: די!
2: כן.
0: שוסט היה... אתה רצחת וגם ירשת מה שעושה לך...
1: שוסט אבל היה שם אופי, היה ווינר כזה. זה, זה, זה ללכת, זה, זה, זה, שור, זה שורה בקורות חיים,
0: בדיוק,
1: אגב.
0: בדיוק, זה לכלוך.
1: גיא שוסט הוא עדף על פניי.
0: כשהוא היה עורך דין, פעיל.
1: אדיר. מעניין, וזה הייתה חצי שנה טוב, היה שם דרמה וכאלה שם. הייתה חצי שנה שלא ראיתי
2: דקה, ואז אופיר חיים בא, ליאור זאדה עזב, אופיר חיים בא, ואז כבר שיחקתי, ואז שם יד האלוהים.
1: יד האלוהים, אדיר.
2: התחיל להתגלגל רגע מלפני פרישה.
0: שוסט עורך דין מה? לאיזה עניינים אם אפשר לשאול?
1: כל מיני דיני מכרזים וכאלה, וזה איש רציני מאוד, איש רציני מאוד.
2: אם אתה נכנס בו באימון, זה כאילו נכנסת בקיר.
0: מאלה?
2: הכל אצלו אבן שפונגין, עזוב אותי כבר, נדבק לך פה.
0: זה השחקן?
2: ככה, הוא נדבק
0: לך. מגן ימין כאילו שאתה עם את הכנף שמאל, אתה רוצה שיגמר או לבקש חילוף?
1: ובלוגר דייטי מאוד מאוד נחשב בטוויטר, כותב על
0: חוויות.
1: כותב על חוויות, בלוגר, אתה יודע, כותב במשפטים קצרים ומאוד שנונים על החוויות שלו.
0: גיא שוסט. פעם ראשונה שאני שומע את השם שלו היום.
2: שאני עליתי לשחק נגד דנמרק בנבחרת ישראל, הוא אומר שאני הייתי המחליף שלו, הוא כל הזמן צוחק על זה. צודק, פסגת קריירה, מגיע לו, מגיע לו.
1: אז בסוף, בתוך הדבר הזה, מכבי תל אביב עם 5-2, אם אתם מכבי תל אביב, מה לוקחים מהערב הזה?
0: בסוף, מכבי תל אביב הגיע, מחזור ראשון, עשתה את העבודה, למרות שעוד פעם, החצי שעה הראשונה הזאת וההובלה הזאת של הפועל ירושלים, באמת חשפה מבחינתי, אני עוד פעם לא מסתנבר מזה. אני זוכר אני מסתכל על הסגל ועל הרכב של מכבי תל אביב, זה לא קרוב להיות מספיק בעיניי אפילו, לסיים מקום ראשון, מקום שני.
1: זה לא ברור שהולך להיות, שהקבוצה תתחזק?
0: כן, אבל עוד פעם, מה נשאר לך? נשאר לך שבועיים לחלון.
2: אם גבי מגיע, זה משנה את כל התמונה לדעתי, טל.
1: גבי זה ריאלי? זה משהו ש... אתם יודעים יותר.
0: זה משהו שאמור לקרות.
1: אז תחלקו איתי.
0: סביר יותר שזה יקרה מאשר שזה לא יקרה, בוא נגיד ככה.
1: כי אני רואה אותו, תשמע, בוא נגיד ככה, פרנץ ורוש לא מועדון...
0: כן, אבל הוא מאוד רוצה לחזור.
1: הוא רוצה מאוד לחזור, זה עובדה?
0: כן, הוא מאוד מאוד רוצה לחזור.
1: יצא לי לשדר את הקבוצה שלו בערך 4 פעמים עכשיו במוקדמות, רואה אותם כל שבוע, שחקן, הרכב, מעמדו, איתן, זה מועדון גדול.
0: הוא מאוד מאוד רוצה לחזור, אבל... אם הוא לא רוצה לחזור,
2: זה לא... לא יודע מה קורה שם גם עם השבת, רובי קין נתן לו יותר פריבילגיות מהמאמן החדש שבא, אז יכול להיות שמשחק לו תפקיד, בסוף הסוף.
0: יכול להיות שרובי קין עכשיו יעשה את המהלכים האלה, אתה יודע, לתת לו...
1: רובי קין כבר לא שם, כן.
0: לא, את האורח חיים שלו, הכוונה.
2: לא נגמר חלון עבור, אתה יודע שמכבי לא יוותרו.
0: לא יוותרו בסדר.
2: וגם גבי יבוא, מכבי לא יהיה אירופה היום ואפים ללוגן, אז
0: זו שחר ילך וגבי יבוא. שנייה, הבאת מנהל מקצוע נכון? אם אני לא טועה? לא מספיק. ובשביל להביא את גבי קניקובסקי, אני לא צריך מנהל מקצועי זר.
2: נכון.
0: נכון? אז זה לא מספיק. אתה מסתכל על הרכב של מכבי תל אביב, אז אוקיי. אז בסוף אלוף האלופים באים, עושים ניצחון סופר משמעותי נגד הפועל באר שבע, בטרנר. ובסוף נגד שריף טירספול נראים מצוין. וכל הפרסה הזאת שקרתה עם רוי רביבו והסנטה, ומודחים נגד צסקה סופיה, ובוא. זה הולך זה נראה לפי המשחק הראשון שמכבי הולכים להיות בעונה כמה שנים מכבי תל אביב לא עשתה אירופה הרבה מאוד שנים
1: מה מתי בפעם האחרונה היא לא עשתה אירופה
0: כן אפילו לא קונפרנס שאני אגיד לך יותר מזה מכבי תל אביב בקונפרנס זה גם לא מספיק אז עכשיו אתה מגיע למצב
1: שם יכולה להשיג ניצחונות ולשפר את הניקוד שלה דווקא זה
0: יכול להיות לא אוקיי ועדיין אנחנו היינו עם מכבי ביחד בקונפרנס זה לא זה אתה זוכר נגד מי שחקנו?
2: אני זוכר, אבל כי אני אכבר, אבל...
0: אוקיי, אני זוכר, אני...
2: אל סינקי, אל שקרת, כאלה קבוצות.
1: בדיוק. על השקרת, וואו, הרבה.
2: אל שקרת, אל שקרת. עזוב.
1: בשיא אזור המלחמה.
2: הם עושים מהלכים, אתה רואה, הם רוצים את גבי באיזשהו מקום, יודעים שזה שובר שוויון בכדורגל.
0: קנדיל, זה לא מספיק.
2: תן להשחיל מילה. אלי דסה, לפי מה שאני שמעתי, מחשושים, עם המנהל המקצועי של מכבי תל אביב, החדש, בדק מה קורה.
0: אבל עוד פעם, תסכים איתי שבשביל גבי ואלי דסה, אתה לא צריך מנהל מקצועי הזה. אתה צריך מנהל מקצועי כזה שיביא לך בשורה. בשביל זה ואתה מנהל מקצועי זר, שעבד בחול.
2: בסוף המנהל המקצועי, ראית מה, עם כל הכבוד, ליאור רפאלוב שם מנהל מקצועי מכבי חיפה?
0: נו.
2: מי הוא הביא?
1: קנדין, אין ברירה, אנחנו תזיז טיפה את המיקרופון, כדי ש... לא, לא את עצמך את המיקרופון, כדי שתוכל לדבר אליו פנימה, שהמאזינים בבית יקשיבו. חשוב, אתה אומר דברי טעם, שנשמע. תמשיך, סליחה.
2: אז בקיצור, לגבי אלי דסה, היה מחשושים, בדק קצת עם מכבי תל אביב לראות.
0: ודסה בלי קבוצה, ואנחנו בסוף אוגוסט.
2: רגע. לפי מה שהבנתי, המנהל המקצועי אמר לו שדווקא הביאו אותו בשביל לא להשתגע עם התקציב, אז הוא הבין שיש פערים כספיים וזה לא יקרה, וכרגע, נכון לרגע זה, זה לא קורה, כי מכבי לא רוצה ללכת אולין על דסה. תשאל אותי אם היא צריכה אותו? היא צריכה אותו. אומרים, יש הסנטה.
0: מה זה צריכה אותו?
2: לא, כי מה קורה? אומרים לך, כולם חצי-חצי, הסנטה, חצי מגן, חצי בלם.
0: למכבי אין בלם, צריך את הסנטה בלם, בגלל זה צריך את אלי במגן ימין.
2: והוא משחק כל הזמן מגן ימני.
0: נכון.
2: הוא לא יכול לעבור את החצי, כי יש לו אבזם ברגל. אתה מצפצף לו. מה אתה צוחק? אני לא צוחק.
0: מה, הוא מתחשמל?
2: לא, הוא לא שחקן. מכבי תל אביב צריכה ליזום, שני מגנים כמו, במיוחד אם רואי רביבו יעזוב, אתה חייב את אלי דסה בקבוצה.
0: ובעיקר, ובעיקר שאתה מסתכל על מכבי תל אביב, וזה הכי חורה לי בכל הקבוצה, שאתה מסתכל, איבדת את צעיתי, ויש לך כרגע רק את דוד אחרי עונה שהוא לא היה טוב. אוקיי, אני מאוד מעריך אותו ומחזיק ממנו ומאמין בו. חושב שהוא יכול לחזור ליכולת של לפני שתי עונות, עם רובי קין, שהוא היה ממש ממש משמעותי באליפות, אבל כרגע צעיתי הלך, לא הבאת מחליף. אוקיי, אתה יכול לאבד את אבו פרחי, להגיד לך שזה מספיק אסתר ומדמון, זה לא מספיק, אוקיי?
2: מדמון מעלימים אותו שם, אני לא מבין מה קורה עם הילד הזה.
0: יפה, והכי חורה לי מהכל, קנדיל, הכי חורה לי מהכל, צמד בלמים, מכבי תל אביב, קמרה ורז שלמה, זה צמד בלמים של אתה לא עושה מקום שתיים, בסדר?
2: לא, שאתה בתור מגן, זה היה מזכיר לי את עבדולה איסק, שהם אחד מהם הכדור, אתה עם דפיקות לב, אין שקט, אני אוהב שקט,
0: אין שקט, מה אתה רוצה משוער ובלמים? אתה רוצה שקט?
2: יש אחד שהיה לי איתו שקט?
0: איתן טיבי הגדול.
2: איתן טיבי.
0: ברור, בסדר.
2: הוא עם הכדור, אני יוצא מעיניים ורץ קדימה.
0: ברור, ברור.
2: וגם משאיר אותו.
0: אבל עוד פעם, אני אומר, בשביל זה מאוד מאוד חשוב להביא דסה, בשביל שתוכל לשחק עם הסנטה בלם, כי הסנטה לפחות זה בלם אחד, שגם יודע לשדרג את קמרה.
2: למה, אתה משלם לדסה 450 עכשיו? הוא רוצה מכן,
0: אני לא חושב שדסה גם יבוא בפחות.
2: כמה אתה משלם לו? אתה מנהל מקצועי של מכבי
0: תל אביב. אני עכשיו נותן לדסה, כן, נותן לו 350 לשנתיים, כן, חד משמעית.
2: כן,
1: בגילו שנתיים?
0: כן, כן. זה העניין, שהוא לא יגיע, אבל...
2: ומה עם בן ארוש וסגי וחסקל, ואם זה יהיה מפעל אחד, זה סיפור, כאילו אתה... יש גם את סגי שמרוויח סכומים.
0: אני הולך על זה, כי עוד פעם אני אומר לך, אני חושב, סגי שעונה אחרונה בחוזה, אני חושב באמת שהסיכוי היחידי שאתה תוכל לשחרר את הסנטה לגמרי לעמדת הבלם, זה אם אלי יגיע.
2: חד משמע. בסדר?
0: עם סגי ועם נועם בן ארוש, אתה תראה את הסנטה הרבה מגן ימין. בסדר? ומכבי קרי... טוב, מילא, טוב, אז אל תביא תלי. תנחית לי רגע בלה מפלצת.
2: אבל המפלצת שהם הנחילו שהוא המסתחר הכי גבוה בליגת על, זה קמרה, והנה, אתה רואה.
0: בסדר, אוקיי, אבל אתה רואה שזה לא מספיק, אז תביא עוד מישהו, תשחרר את קמרה, תעשה מהלכים, בסוף אני מסתכל חודשיים עם המנהל המקצועי הזה. אין בשורה. בסדר? ועם כל הכבוד לניצחון הזה של מכבי תל אביב, אני לא מסתנבר מזה, ואני חושב שמכבי בבעיה. נקודה.
1: יום חמישי, משחק קריטי ביותר, משחק הגומלין מול
0: לוגנו. אתה יודע, זה מכה זה למכבי, הם לא עושים אירופה בכלל?
1: לא, זה תהיה מכה
2: עצומה, אבל אתה יודע, הם לא באו מוכנים לעונה הזאת.
0: אז זה מה שאני אומר.
2: בשנה אנחנו אומרים את זה, אבל הפעם זה היה מוגזם.
1: מתי הם באו מוכנים לעונה?
0: אז תמיד מכבי תל אביב, תמיד הדברים קורים במכבי, ושנינו יודעים, שחקנו במכבי הרבה שנים, בהילוך אחר משאר הקבוצות. אתה יודע, אין במכבי תל אביב בעלים שחי את המועדון ברמה הגיאוגרפית, נקרא לזה, הוא לא כאן.
1: נכון, חי בשעון אחר, באזור זמן אחר, לוקח לו זמן להגיב.
0: כשהיינו שחקנים היינו אוהבים לצחוק על זה, רגע, זה מתעכב, אני אגיד לך למה. כי אצלנו יום, עכשיו בקנדה לילה, ואז שיהיה בקנדה יום, אז אצלנו לילה.
2: די עם הסיפורים האלה, אני לא קונה את זה, אתה יודע.
0: ברור שאתה לא קונה את זה, בסדר, אני מספר פשוט על הסטלבט.
2: עכשיו שהם רוצים לשאול זמן, מיץ' לא ענה, או בקנדה, מי לא הגיע, סיפורים, די.
0: שיש לך ינקלה, ויש לך ברק אברמוב, ויש לך אלונה, שהם פה נמצאים בישראל, דברים קורים יותר מהר. אז תמיד במכבי זה קורה בהילוך אחר משאר המועדונים הגדולים לפחות, וגם משאר הליגה. אבל העונה זה מוגזם. אתה הגעת, הבאת גם נהל מקצועי זר, הגעת כבר, העונה כבר התחילה, אתה עוד שנייה מודח מהקונפרנס, לא מליגה אירופית, ואין לך שחקנים, חסרים לך 3-4 שחקנים, אין לך מחליף לסעיתי, אין לך בלם, אין לך מגן ימין, אתה רוצה להביא את הלידסה.
1: אני עושה את השנים עם איביץ' שגם התחילו קטסטרופה באירופה, והרגיש שהקבוצה לא מוכנה, וזה כאילו לא מוכנה ברמה כזו שכמעט מזלזלים המפעלים האירופיים, ואז העונה נגמרה.
0: בעונה אחת הם עשו
1: אליפות בהליכה, נכון?
0: שתי עונות, אני חושב.
1: כן, כן.
0: היה לי ספציפית, אבל אני אגיד לך מה ההבדל. בעונות האלה, אתה יכול להשוות את הליגה לליגה עכשיו, מבחינת התחרותיות של הגדולות, שבעונות האלה מכבי חיפה לא היו רלוונטיים, ביתר לא רלוונטיים, הפועל תל אביב לא רלוונטיים, מה היה לך בליגה? לא היה לך קבוצות שבאמת יאתגרו את מכבי. עכשיו אתה מגיע...
1: ובאר שבע אז היו אחרי השיא.
0: כן, ובאר שבע, אבל... נכון, היו אחרי השיא. עכשיו אתה מגיע לעונה, באר שבע בשיא, ביתר בשיא. מכבי חיפה לא בשיא, הפועל תל אביב בשיא, מכבי תל אביב, אתה יודע, יש לך ארבע קבוצות שאתה לא תופתע עם אף אחת מהן תעשה אליפות.
1: נכון.
0: כמה שנים אחד, תסתכל כמה שנים אחורה, אתה יכול להגיד את זה על הליגה, אתה יכול להגיד את זה אולי על שתי קבוצות.
2: קודם כל, כל מה שאמרת מסכים איתך חד משמעי, אבל, טל, בסוף אין חוקים בכדורגל, הנה מכבי חיפה בנתה הכל מההתחלה, בלי אירופה, בלי כלום, ראית איך הם נראו גביע
0: טוטו? לא, לא, לא, לא, לא, קנדיל, קנדיל, קנדיל, תעצור. איך שנגמרה העונה הקודמת של מכבי חיפה, כבר יכולנו להגיד שמכבי חיפה הולכת למקום לא טוב.
2: מסכים, אבל היו עונות שמכבי מתעכבת, וגם לפני שנתיים יכול להיות שהיא התעכבה, והיא לוקחת אליפות בסוף.
0: אז אני, אוקיי, מסכים איתך, אני השנה חושב שזה לא יכול לקרות, כי גם הפועל תל אביב, גם ביתר ירושלים, וגם הפועל באר שבע, נראות הרבה יותר טוב ממכבי תל אביב כרגע.
1: דור פרץ.
0: אני אמרתי משפט, סליחה? כן. אני אמרתי משפט. היום דרבי תל אביבי. אוקיי, התווכחתי על זה עם איתי ברדיו. היום דרבי תל אביבי, דרבי של הפועל, אני חושב שהפועל פייבורית. מה דעתך על זה?
2: לא פייבורית.
1: לא בטוח.
0: אוקיי, זו דעתי.
1: שוויוני לחלוטין. אני חושב שזה המחמאה הכי גדולה, זה האלבון הכי גדול למכבי, והמחמאה. שוויוני.
0: תגיד, ראית את הפועל תל אביב נגד אטלנטה?
1: אלבון, אלבון, כי בעיני רוחה, מכבי תל אביב במקום אחר, אבל זה לא המצב.
0: הייתה במקום אחר, זה מה שאני אומר. כל ההתנהלות, הייתה ועודנה. כל ההתנהלות, אני חושב שהיום, וראית את זה גם בעונה שעברה בדרבים, ובמיוחד אחרי שאתה רואה שהפועל תל אביב הולכת לעונה שנייה, עם אותו מאמן, עם אותו שלד,
2: אתה רואה את העונה הזאת?
0: אני חושב שלא.
1: וואלה.
0: כן, אני חושב שלא.
1: מעניין מאוד, מעניין מאוד. מילת, בכל זאת, היילייטים, היילייטים מהמשחק. בוא נדבר על דור.
2: ברק יצחקי עכשיו ישן בשני בניינים, אחד בקריית שלום ועוד אחד בכפר גלי.
1: למה, בקריית שלום יש לו סיכוי?
2: הוא מציץ מהחלון.
1: בקריית שלום יש לו סיכוי אמיתי?
0: אני חושב שיש לו לובי טוב שם. מורן מאירי מאוד מאוד אוהב אותו, ויש לו לובי טוב.
1: אז למה זה לא קרה קודם?
0: אז אני חושב שזה גם לא קרה, בגלל הסיבה שגם אם רן קוז'וק לא היה לוקח אליפות ולא נשאר בהפועל באר שבע, הוא גם לא היה מגיע למכבי תל אביב. אני חושב שמיץ' מאוד מאוד איתן בדעתו, מיץ' ג'ק, מאוד איתנים בדעתם.
1: לא ישראלים.
0: לא להביא מאמן ישראלי.
2: לא מבין.
0: למרות שיש לו לובי מאוד מאוד טוב, אני חושב שאתה יודע, אם מכבי, אתה יודע, הייתה יכולה לשים את הידיים על רן קוז'וק, והיא לא עושה את זה, זה חלם ש... אין כזה.
1: ברק יצחקי, אגב, יהיה המאמן הישראלי הראשון שיחזור למעגל, לדעתכם?
0: אני חושב שלא. אני חושב שלא ברק, אבל אני חושב שאף לא מאמן ישראלי אחר.
1: לא במכבי,
0: לא. לא במכבי.
1: אבל באחת הגדולות, נגיד. אני
2: חושב שברק.
0: כן, ברור. כן, 100%.
1: הוא הראשון.
0: 100%. 100%. מי יש עוד בקטגוריה הזאת
2: כרגע? אני גם חושב שמכבי חיפה זה על הפרק חזק, כאילו מחכה ומחכה. אם אני ברק יצחקי עכשיו, אני מסתכל כל יום של משחק של מכבי חיפה.
0: עם נרות.
2: כן, לא מאחל בהצלחה.
0: עם נרות, עם נרות.
1: רגע, ולא, רגע, עם נרות, עם נרות,
2: אבל... כולנו נרות, שאנחנו היינו בתפקיד.
0: וזה בסדר ולגיטימי גם צריך להגיד.
2: חד משמעי.
1: אז יושב עם נרות, אבל אולי יש מצב שהוא יושב ואומר לעצמו, יו, אלוהים, איזה בור עמוק, מה, אולי...
0: מה זה בור עמוק? אז אל תיקח את התפקיד.
2: לא, הוא ייקח את התפקיד, אבל הוא ייקח אותו לשנתיים לפחות. ברור שהוא
0: ייקח לשנות, לא בטח הוא ייקח לעונה.
2: נו, ברור,
1: כי מראש... כי מכבי חיפה עכשיו...
0: אף מאמן ברמה לא ייקח
1: שהצליח. עשיתי למשוך אתכם לפרגן לדור פרץ וכן, אבל עשיתם את זה קודם, אז אני חוזר אחורה דרך יצחקי ונעבור לדבר כבר על מכבי חיפה בעצם. הבור שם לא כזה עמוק ברמת הסגל, ועל אף הבנייה המוקדמת של העונה, שהמאמן צריך שנתיים כדי לתקן.
0: בסוף אם אתה בא ולוקח את התפקיד, זה אומר שאתה מאמין בזה שאתה יכול לשנות את ה... אתה יכול להפוך את
1: הקערה. אפשר לשנות? כאילו יש שם חומר מספיק טוב כדי...
0: אני חושב שמכבי חיפה נראית הרבה יותר גרוע מסגל השחקנים שלה. אתה מסתכל על האמצע של מכבי חיפה. עזוב שאלי עכשיו פצוע. אלי מוחמד, נאבות רטנר, ירין לוי, איתן אזולאי, ברוניניו. בהתקפה כן, יש להם בעיה, קנג'י חורה.
2: סדריק דון,
0: קנג'י חורה, זה לא זה. תכף ניגע בזה שהוא בכלל קפטן מכבי חיפה, שזה גם עוד אירוע.
1: קנג'י מנהיג, הוא אישיות חזקה מאוד.
2: תגיד. כן, מנהיג, אבל יונתן.
0: זה קפטן מכבי חיפה,
2: אלי מוחמד, הנה אני אומר לך פה בידיעה, זה שאלי מוחמד, גמור מהסיטואציה שלו במכבי חיפה, ואם הוא יכול מחר בבוקר, הוא לוקח טיסה.
1: רק על הסרט?
2: גם על הסרט, גם על ההתנהלות, בהתחלה לא נתנו לו לפתוח כל המחנה אימונים, וזה דברים שאני אומר לך, בדוק מה שאני, גם במחנה אימונים לא התייחסו אליו, לא כלום, אחרי זה הגיע, נתנו לשחקנים אחרים לפתוח, ואז היה איזה קונסטלציה שהכניסו אותו, והוא היה מצוין, ואז באו אליו בשיחות בארבע עיניים, קח את הקבוצה עליך, אחרי שלא דיברו איתו כל הטרומונה, הוא כבר רד לו אוויר, שחקן מאוד מאוד רגיש, מאוד, אתה חייב לתת לו ביטחון. שחקן הכי טוב מכבי חיפה, איך הוא לא פותח בהרכב?
0: הכי טוב, וגם נבות רדנר, באמת.
2: הוא צריך להיות עם
1: קושלום
2: הכי קל על רוח, טל. תגיד, באמת אני שואל אותך. יש הרבה חילוקים, רואים את הסיטואציה במכבי חיפה, שחקנים לא טיפשים, גם ילד בתאי, בדק, רכרח, אם הוא יכול לעזוב את הקבוצה, אלי מוחמד, שחקנים דומיננטיים, אחי.
0: אבל בסוף אם ברק בא ולוקח את התפקיד, כנראה שהוא מאמין שהוא יכול לשנות את זה. אם לא, אז לא, אז אל תיקח.
2: לא, אבל אתה עם
0: הגל... לא, כי יונתן שאל, יונתן שאל, אם ברק לא מסתכל על הסיטואציה מהבית, לא עם נרות, הכוונה, בונה, אולי הברוך לא גדול.
1: אולי זה גדול עליי. לא, גדול על כל איש מקצוע.
2: כן, אבל כשאתה מקבל הצעה ממכבי חיפה,
0: אני חושב שאתה מקבל הצעה ממכבי חיפה לשנתיים, בשכר שהוא רצה להרוויח בבית ירושלים ולא קיבל אותו, הוא ילך על זה, והוא ילך על זה גם בצדק, כי אתה לא אומרים לא למכבי חיפה. ואם אתה לא מאמין ביכולות שלך בתור מאמן, אז מה אתה בעצם עושה
1: במקום? חרצנו את דינו של בחר מוקדם מדי, אז עם בחר, סליחה, אבל ככה, הפלגנו בדמיונות.

0: השאלה, אתה מאמין שבחר סיים את העונה מכבי חיפה? אם אתה צריך להמר על זה.
1: לא יודע
0: להגיד. בינך לבין עצמך.
1: לא יודע להגיד.
0: מה אתה חושב?
1: הסיפור, העניין הוא כזה, אני מסתכל על מכבי חיפה, הסתכלתי עליהם במחזור האחרון, כאילו במשחק הדירוג של גביע הטוטו נגד הפועל ירושלים, וראיתי אותם בשבת האחרונה, ואני רואה סגל עמוק מאוד, מפוצץ באיכות, לא ישכנע אותי אחרת.
0: רק באמצע, יונתן.
1: כמעט בכל עמדה. בהשוואה לרוב הליגה, כמעט בכל עמדה.
0: לא, אבל זה לא נכון להגיד, זה לא בהשוואה לרוב הליגה, כי רוב הליגה לא המתחרות שלך. אתה מסתכל על מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, ביתר ירושלים, הפועל באר שבע.
1: מוכרים לך לא פעם שאליפות או מאבק אליפות אתה עושה בזה שאתה מנצח את ה-8-9 קבוצות שמתחתיך, לא בהכרח את ה-3 מעליך. אז זה גם משמעותי. הכל שאלה גם של מומנטום וכאלה. תשמע, כמות בלתי נתפסת של זרים, שחקנים, מנוסים, יודעים, משהו שם בחיבור לא עובד, בחיבור, בחיבור יחד.
2: משהו שם לא עובר, חלק בגרון, לא יעזור. טל, הייתי שם, אני יודע.
0: מקום קשה, אה?
2: סיפור.
0: מקום קשה, כן.
1: תסביר לנו, תסביר.
0: זה כולם אומרים, זה כולם אומרים.
2: אין, הכל קשה, עכשיו עשו ניצחון כולה נגד הפועל רמת גן. אתה יודע שאם בטעות היה 2-2, נגמרה עונה. נגמרה עונה, הכל שם זה ככה.
0: בצדק אבל, בצדק, סליחה. אבל בצדק. לא בגלל שבמחזור ראשון עשית 2-2 מול הפועל רמת גן. בצדק, בצדק. אני אגיד לך למה. אתה מכבי חיפה הגדולה? לא, באמת, תקנו אותי אם אני טועה. אתה מכבי חיפה הגדולה, יש לך תקציב 120 מיליון שקל. אתה מגיע משחק ראשון של הטוטו, 30,000 בסמי עופר, דקה 50, 3-0 הפועל חיפה. לא יכול לקרות. עזוב את זה, לא עוברים 3 ימים. אתה משחק נגד קריית שמונה במושבה, אם אני לא טועה.
1: בנתניה,
0: דקה 40, 3-0. תגיד, מה?
2: טל, משהו בהתנהלות.
0: סליחה, זה לא יכול לקרות למכבי חיפה.
2: שנה שעברה
0: עולים... לא עובר לי בגרון, זה להפסיד אפשר בטוטו.
2: טל, שנה שעברה עולים לקבוצה הבוגרת, אדם גרינברג, איפה הם? שטייפמן, ארזי. כולם מושלים, לא, כי שנה שעברה הם עשו איתם איזה משחק שניים טוב.
0: אז אמרו, אנחנו הולכים עם הצעירים. בטח, כי זה נוח. כי זה נוח.
2: אתה לא יכול, אתה לא יכול, אז כל פעם משתנה, ובתחילת עונה, ואני שמעתי, וזה בוודאות, כי אני יודע מה קרה שם, אנחנו הולכים על 3-4-3, בונים סגל ל-3-4-3.
0: נכון, זה נכון.
2: עכשיו משנים. פתאום הצעירים לא, פתאום זה כן.
0: מועדון מאוד מאוד אימפולסיבי, וראית את זה, אתה יודע, מבחינתי לפחות, בהחלטה הזויה הזאת, לפטר את בחר ואלברמן.
1: זה החטא הקדמו בסופו של דבר,
0: בעיניך. שאלברמן, 3 שנים מכבי חיפה, 3 שנים אליפות בתור מנהל מקצועי, וליגת אלופות. אז עונה אחת פחות טובה, וקיבלת 5 בדרבי. עונה אחת פחות טובה. בעונה של מסי, זאת הייתה עונה מקום שני, ליגה אירופית. הייתה גם עונה טובה חד משמעית. אוקיי, אז סליחה, אז 4 עונות. אז עונה אחת פחות טובה, וקיבלת 5 בדרבי. החלטה אימפולסיבית, וזו מכבי חיפה. מכבי חיפה מאוד מאוד אימפולסיבית. ובגלל זה בדיוק קורה מה שקנדיל מדבר עליו עכשיו. שבונים 3-4-3, טוב, טיפה לא הולך בטוטו, טוב, שינינו. אבל רגע, אבל בנית בקיץ 3-4-3. אז ברגע שהכל אימפולסיבי וכל הזמן משנים דברים, אז ככה זה גם נראה. ומעבר לזה תוסיף, מכבי חיפה אנרגטית. איזה מנחוס. גלאזר מגיע, בום, ברך נתקע בצונמי.
1: האוצ'
0: עולה בפיינגזיכט.
1: אולי מתוך מבפנים או...
0: חוסר מזל, נטו.
1: חוסר מזל? אין פה איזה משהו רשלני בהתנהלות?
0: אני אומר לך, אני כל הקריירה הייתי... מה זה כל הקריירה? עד גיל 29, בריא כל הזמן. אוקיי? פתאום בגיל 29 אף עלי הברך באיזה תנועה לבד, בלי אף אחד.
1: לא, בסדר, לפעמים, לא יודע, ניהול לא נכון של עומסים, דברים כאלה.
2: אני חושב ש... פציעות של ראית הצונמי וגלאזר זה היה חזי, כאילו...
0: אני חושב ש...
2: זה לא עניין של שיר וזה, כן.
0: אני חושב שדווקא מכבי חיפה מהבחינה הזאת, מבחינה פיזיולוגית, מבחינת משאבים שמושקעים באספקט הזה, מכבי חיפה מועדון גדול שמשקיע, שיש להם צוות טוב ויודעים לנהל עומסים, אני לא חושב שזו הסיבה. זה... ראית את גם פייגזיכט שנה שעברה, פשוט דרך לא טוב על הרגל. זה חוסר מזל נקודה. אבל זה הכל ביחד מתחבר לזה, שאני עוד פעם אומר...
1: כדורגל הישראלי של פעם היו מביאים איזה...
0: יכול להיות שזה מה שהם צריכים להחליף מזוזות, לא יודע מה לעשות, מלח על הקווים, אני לא יודע מה לעשות. כשאתה מגיע לרמת מנחוס כזאת, אני כבר מאמין בכל. הכל, תעשה מה שאפשר בשביל לשנות את זה. תצליח, לא תצליח.
1: כן, אמונת תפלה, נערץ, היא חשובה.
2: לא, אני אומר, על מכבי חיפה, שאני מסתכל, הייתי שם, הייתי מכבי, כל הזמן שואלים אותי, דבר ראשון שואלים אותי, אני אומר, יש פערי רמות בין המועדונים, צריך להגיד את זה.
0: פערי רמות גדולים.
2: יש פערי רמות, מכבי תל אביב זה הכל אחרת, הכל אחרת. אני לא רוצה להרחיב עכשיו, כי זה באמת, אתה יודע.
1: לא, זה מעניין.
2: לא, הכל אחרת, יונה, הכל בהתנהלות, הכל אחרת.
0: קודם כל ברמה ברמת, אנחנו רואים את זה בעונה 2 האחרונות, זה לא קורה כבר במכבי תל אביב, וככה מכבי נראית בהתאם. אבל במכבי חיפה, הכל יוצא. לרוב הכל יוצא.
1: גם מתוך חדר הלבשה?
0: הכל, לא, הרוב יוצא, מה הוא צריך שם הוא יגיד לך.
2: אז אני אסביר לך. וזה ביום ראשון, יש משחק ביום שבת, סיימנו משחק בשבת, יום ראשון אחרי זה, כבר בתקשורת של חיפה מפורסם מי בכיוון לפתוח, והשחקנים בכלל לא יודעים. יש הרכב בתקשורת לפני שאני יודע שאני פותח, אני מסתכל בתקשורת.
1: ואת אומרת, והתקשורת יודעת, כאילו, הם לא מחרטטים.
2: אנחנו יודעים, נשבע לך יומיים שלוש לפני יונה, אני יודע מי הולך לפתוח.
0: מה זה אומר לך שזה גם לא רק שחקנים?
1: נגיד, ברור, אבל נגיד מאיתנו,

0: אנו התקשורת מצפים להעביר הרכבים, אז אנחנו מעריכים ורואים מפה ושומעים משם, אבל אתה אומר, אתה מבפנים,
1: שם על הרוב הם פוגעים.
0: זה יצא מתוך הקבוצה.
1: אני אומר לך, שאני שחקתי במכבי תל אביב, ואנחנו משחקים נגד מכבי חיפה, הייתי נכנס לאתרים, אתה יודע, כדי לראות כתבות על מכבי חיפה, של כתבים מחיפה, כי הייתי יודע שזה אמת. אני יודע, לפי מה שהם כותבים, אני יודע איך ישחקו. תספר להם את הסיפור שלך, בבקשה, על להם שהגעת למכבי חיפה, עם האוהד הזה.
2: הם יודעים, יונה בטח שם.
1: סיפרת את הסיפור הזה?
2: סיפרתי אותו פה איתך.
1: זה היה פה?
2: כן.
1: אוקיי, אוקיי, חשבתי סיפור
2: את הילד. האוהד של מכבי חיפה, נכנסתי לחדר, לרכב, פשוט אמר לי, פה זה מכבי אמיתי, תתחיל להתעורר.
1: אתה מבין, זה לא יכול לקרוא אותך במכבי תל אביב. מכבי תל אביב יש סטריליות, שאתה מגיע לקריית שלום, אתה לא פוגש אוהדים. יש מאבטחים.
2: גם אני לא יודע, עכשיו, לא תגיד לי עכשיו, בא דן גלאזר למכבי חיפה, מכבי תל אביב. בוא, יש לי מודעות.
1: בסדר.
2: מגן שני,
1: באתי, עדיין, כל טוב. עדיין, לא עצם זה להיות... שבאת ממכבי, כאילו.
2: והם היו, הם באו עליי על הראש, כאילו אני עכשיו, אני צריך להוביל את מכבי חיפה, וזה לא הכיוון בכלל, לא באתי להוביל, באתי להיות מגן שני, וגם היה את פיינגול וסונגן, ואין לך עליי לשחק על כל הקאב בחמש.
1: תבין,
2: תבין. והייתי משחק 10 דקות, וחגיגה.
1: לא יכול לקרות לך במכבי תל אביב.
2: עליי. חבר שלך.
1: מי?
2: עם הקרה, טלטלים.
1: רובן?
2: כן,
1: רובן היה חוגג עליך?
2: רובן היה...
0: מה זה אומר?
1: בחיית רובן?
2: חמש דקות, הוא היה מנגן על העשר דקות, למה ולמה לא פיינגול, ולמה לא אלי מלך, ולמה לא אומן נוער. רובן היה רוקד עליי.
0: לא באת לו טוב בתור פרשן?
2: לא, הכל מקצועי אצל רובן, נסומך עליו, כנראה לא מחזיק מני, בסדר.
1: גם יכול להיות.
2: יכול להיות, היית בא מישהו שבא אליו עם מכונה באמצע פודקאסט, זה רובן יהיה ראשון.
0: זה הזמן, לחסל חשבונות בפודקאסט, ככה צריך.
1: אחלה רובן, עכשיו אתה תכיר אותו, אתם תתחברו, מבטיח.
2: רובן זר.
0: איש יקר, בסדר, מותר לו גם, זכאי לדעתו. באמת, היה שם תחרות רצינית מאוד על ההרכב, אמרת כבר עכשיו.
2: ההתחלה, שאני הגעתי...
1: תבין כמה הם שוגעים.
2: כשאני עזבתי את מכבי תל אביב, הסוכן שלי אמר לי, תקשיב, לא יקרה. אתה לא תהיה במכבי חיפה, זה לא יקרה. יש להם את פיינגולד, יש להם, שהוא סיים עכשיו את המונדיאל איתו. יש להם את אלי מלך, שחוזר מהשאלה באפולה, דפק שם העונה עם איזה 8-9 גולים. יש להם את...
1: סונגרן, שהביאו.
2: סונגרן.
1: יש להם את ענן.
2: ואת רז מאיר, ואת ענן.
0: וואו.
2: אמרתי, רגע, רגע, רגע. ואז היה לי בטר. כבר דיברתי עם אברהמוב, סיכמנו את הסכומים
1: הכל. פערים, גדולים בסך.
2: ואז, לא. מה זה פערים גדולים? חיפה הציעו לי
1: הרבה יותר.
2: בהתחלה זה היה רק בטר. קודם כל הייתי בתאילנד, ואני מקבל טלפונים. בהתחלה הייתי בלחץ.
1: אימוניס?
2: תבלי קבוצה, כן. אימוניס וסן. הייתי בלחץ, מתקשר אליי, טל בן חיים הבלם, אומר לי, תקשיב, היה פרסומים כבר שאני הולך לסגור בביתר וזה, מתקשר אליי טל בן חיים הבלם, אומר לי, תקשיב, יואב קץ ורוני רוצים אותך.
1: יוכר את זה, שנתיים ארגז.
2: תגיד לי מה אתה רוצה.
1: שנתיים ארגז.
2: אמרתי, לא רציתי להגיע לפועל חיפה בלי קשר, בלי לבוא, כי לא ידעתי שיהיה לי ביתר, הפועל תל אביב, מכבי חיפה, זה מקומות שאני אליהם לפני, וגם המרחק שם זה צריך לקחת הליקופטר של עמוס.
1: זה כאילו אחרי, סיימת את חיפה, סיימת את הקריות, הפועל חיפה.
2: שהייתי מגיע, כל הזמן שהייתי מגיע לחיפה, הייתי חושב שהיה צריך להיות עוד חצי שעה לסיים את יוח לפועל חיפה. לא משנה, טל בן חיים, זרקתי לו תוצאה לא הגיונית, לשלוש שנים, הוא אומר לי, אני בודק. יונת, הייתי? הוא אומר לי, אני בודק, אני אדבר עם יואב, יואב רוצה, גם היה שם אז גולן שהיה בחדרה.
0: נכון, אורן גולן.
2: אורן גולן היה שם, הוא אומר לי, תקשיב, אני מדבר עם אורן ויואב, אני בודק, מאוד רוצים, מאוד רוצים, עובר יום, יומיים, אמרתי להם, כאילו, בתאילנד אני אומר להם, תקשיב, הוא לא ישלח כאילו מה שביקשתי, זה לא הגיוני, סתם. פתאום הוא אומר לי, החוזה מוכן. הייתי בהלם, ואז בא פתאום הצעה ממכבי חיפה, שהיא טרפה את כל הקלפים. חזרתי לארץ, אלברמן אמר לי, חכה, כאילו, שאני לא אלך לחתום בשום מקום אחר. ואז חתמתי, ואז אלי מלך הלך להשאלה, ורז מאיר הלך להשאלה, ואני נכנסתי למשבצת. אגב, אגב, אגב, אנשים לא שמים לב לזה, 37 הופעות בכל המסגרות בעונה הזאת במכבי חיפה אני, ואנשים מתייחסים כאילו שחקתי דקה ופתחתי רן וויאריאל וגנק, ומצוינים ועולים שלבים.
1: למה? כשאתה מגיע מראש ככה, ולמה, ויש אלי מלך, ויש פיינגולד, ולמה, ולמה צריך להביא שחקן מכבי תל אביב בן 30 פלוס, אז לא משנה כבר מה אתה עושה, כבר, אתה יודע, זוכרים אותך לרעה.
0: 37 הופעות באותה בעונה ההיא?
2: 37 בכל המסגרות, ותבדוק אותי.
0: כי בתודעה, אני מעלה לך.
1: שחק המון, באירופה.
2: ליגה אירופית, קרבות, הכל, כאילו, מסע ימים בי.
0: בתודעה צרוב, צרוב לכיסא של הספסל.
2: ומי נגד, בעונה השנייה,
1: אתה יודע מה זה 37 הופעות?
2: שבע הופעות, ושבע הופעות בעונה השנייה. אבל זה כבר שהתחיל לי הבר, שהייתי מרוסק. ברק ניסה לתת לי עוד איזה הזדמנות נגד חדרה, שם זה הרסתי לו את המשחק, ועוד מאז לא שחק.
0: לפחות האיש יודע לקחת אחריות. יום שני, המשחק המרכזי של המחזור השני, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, משחק שאין מנו דרך חזרה, כלומר, מי שיוצאת מנו מנוצחת באירוע הזה, וואו, תחטוף ותחטוף חזק, כל אחת בטריטוריה שלה. מעניין מאוד, כן, אחרי ששתיהן צולחות, אתגרים נוחים, צריך להגיד. גם מכבי חיפה יוצרת לעצמה מקדמה מוקדמת, ברוניניו, הזכרתם אותו בדברי הפתיחה שלכם, סוף סוף מגיע שחקן...

0: סוף רכש, אפשר להגיד בבינגו.
1: משדרג, מעל הזה, שובר שוויון.
2: קודם כל, שחקן הוא שחקן, אבל ברגע שבחיפה יהיה הפסד שניים, אז יישב לו פורטל כמו 200 קילו. הכל שם יהיה לו לחוט פיסים, הוא יראה את הביקורות, השני משחקים לא טובים, הוא יגיד, רגע, רגע, רגע.
0: כן, אבל מצד שני, קנדיל, איזה אוויר זה נותן לך שמחזור ראשון אתה נותן צמד? הקבוצה חושך, ואתה עכשיו כאילו, אתה יודע, גם יהיה לו חסד מסוים.
2: כן, יש לו חסד.
0: הוא הביא 3 נקודות, הוא הביא ניצחון בתקופה ש, כמו שאמרת, אם יש 2-2, נגמרה עונה.
2: מתהפך מהר מאוד שם, אבל טל.
0: כן, אבל
2: זה ייתן
0: לו אוויר, זה ייתן לו אוויר. עכשיו, ברגע ששחקן איכותי מקבל אוויר, אז אתה יודע, גם יכול להידבק לו במחזורים הקרובים פתאום, ואז בכלל
2: 5 גולים עוד לא התחיל העונה.
0: בדיוק, בדיוק.
2: כן, אני מסכים, אבל עדיין, בסוף בסוף שחקנים טובים, גם צריך שחקנים, הוא צריך שחקנים טובים סביבו, בסוף הם צריך בלי לזלזל עם סילבה קני, עם חורי, ועם סדריק דון בהתקפה, זה לא מספיק. זה לא מספיק.
1: סדריק זה סיפור מאוד מוזר בעיניי.
2: אני גם חושב שזה לא התפקיד שלו, אבל כן. לא ניכנס לזה.
1: מאוד מוזר בעיניי, מעניין לעקוב. אני, משיחותיי הספורות עם חברים מועדי מכבי חיפה, לא יכולים לראות אותו. ממש לא מחזיקים ממנו. אני ממש מקווה ש, או שיחזור הביתה, לא, אני מקווה בשבילו שימצא את הדרך, שימצאו את הדרך להפיק ממנו את הפוטנציאל שלו. הוא שחקן לרמות האלה, לא ישכנעו אותי אחרת, בטח בעיניי במרכז המגרש. מאוד מעניין, מאוד מעניין לראות לאן זה הולך. מילה על הפועל רמת גן, קשה גם אינדיקציה, קבוצה חדשה לגמרי, עושה שם מסאי, אחד הפרויקטים המעניינים, זאת אומרת שיגמר או בירידת ליגה מהמקום האחרון, או בהישרדות מטורפת שאף אחד לא לקח בחשבון. בטח לא נראים, לפחות לא על פי גביע טוטו, וגם לא בדקות שככה מהרגע שלשער המצמק, הם די הצליחו להלחיץ את מכבי חיפה. נראה שיש שם חומר פוטנציאלי למאבק הישרדות מכובד מאוד, רמת גן.
0: הפועל רמת גן קבוצה טובה, חד משמעית, אבל אני חושב ש,
1: והייתה חסרה גם כמה שחקנים מפתח.
0: הייתה חסרה, אבל אני חושב ש,
1: חוזז בראשם.
0: כן, זה הרבה יותר משחק רע של מכבי חיפה, ובגלל זה הפועל רמת גן נראית ככה מאשר הפוך.
2: אוקיי. נראים טוב בגביע טוטו, לא?
0: כן, לא, לא, אני לא מדבר על גביע טוטו, אני מדבר על המשחק הזה ספציפית, אבל אני מסכים עם יונתן פה ש, הם כן יכולים להישאר בליגה, אבל הם כן גם יהיו שם עד הסוף בבלגן.
2: חד משמעי, גם אני חושב הפועל רמת גן. מסי יצטרך לסחוט את הלימון, הוא גם צריך שיהיה לו קצת מזל בצד שלו. נראה שהוא פגע בזר 2, שזה משמעותי, עם קבוצה שנאבקת על הירידה, ואין לה איזה דומיננטים, פיגורות כאלה שיכולים לסחוט את הקבוצה.
1: בוא, צריך להגיד את האמת, זה היה קיץ, אגב, זה נכון לגבי כל קבוצות הליגה, אבל בדגש על הנקרא להן השמונה בדרג השני, שלא, אין שוק ישראלי, אין כלום.
0: אין את מי להביא.
1: כל מי שטיפה טוב הולך לגדולות.
0: זה לא רק קיץ, זה לא רק הקיץ, אני אומר לך, אני זוכר את זה מתקופתי, שאתם מנהל מקצועי שנתיים אחורה, קיץ 24, אתה רוצה להביא שחקנים, השחקנים, אתה יודע, השחקנים שלא עשו כלום בכדורגל, גם מבקשים מספרים לא ריאליים, על אפס קורות חיים. אוקיי, והשוק הישראלי מת ואין לך שחקנים להביא, ובאמת אני חושב שבגלל זה, אבל אתה אמרת את זה בעצמך, יש 8 קבוצות שאתה יודע, יכולות בקונסטלציה מסוימת דגדג את הפלייאוף,
1: ויכולות
0: גם לרדת ליגה גם בתחילת מאי.
1: ולכן, בגלל זה המשכתי את מה שקנדיל אומר, שזה יקום ויפול על הזרים בסופו של דבר. כשאתה, חלק מהקבוצות זה יותר מחצי מהרכב, 7-8 זרים, אתה פוגע ב3-4, אתה יכול לעשות פלייאוף עליון, עיין ערך הפועל חדרה המיתולוגית אז, שפגע ב5-5, 5-5 זרים אז, ועשתה פלייאוף עליון.
0: איך הגענו למצב הזה, יונתן?
1: איך מה?
0: איך הגענו למצב?
1: שחדרה עושה פלייאוף
0: עליון? לא, שאני שואל את עצמי על השוק הישראלי, על השחקן הישראלי.
1: שילוב של הרבה דברים.
0: איך הגענו למצב הזה? באמת ש,
1: אני חושב שיש הרבה מהאיכות יוצאים החוצה. תשמע, עם שחקן,
2: ואני אוהב אותו. אני אוהב אותו.
1: הרבה יוצאים.
0: אוקיי, מה זה יוצאים? השחקנים האלה שיוצאים,
1: גם ככה לא, כפרה עליו, אהוב ליבי, אגדת הפועל ירושלים, הוואקה השט הליגיונר, זה אומר הרבה.
2: איפה הוא עכשיו?
1: בדינמו בתומי, אחלה עיר בתומי. יעד מומלץ לימי הקיץ, אלעד של גיאורגיה. לא רע. כאילו, אנשים מצליחים לצאת, גם, ובוודאי שהאיכות בלבל הגבוה יותר, גם שם בחוץ.
0: לא,
1: הלבל הגבוה
0: זה לא רלוונטי לקבוצות האלה שאנחנו מדברים עליהן, אבל בעצם גם השחקנים עוברים.
1: רלוונטי לגדולות, מאוד משמעותי, מה, גם מכבי חיפה עם 8 זרים כל משחק.
0: תסתכל על זה גם, 7-8 שנים אחורה, לדודו דן, לא היה מוציא לך כל שחקן שעושה רבע עונה טובה לבלגיה?
1: כן, היה,
0: גם היית באירוע, זה היה פשוט, ההצעה היה שונה, אני חושב. היה הרבה יותר שחקנים ישראלים טובים.
2: שוק לישראלים פסיכי.
0: אבל תסכים איתי שגם היה הרבה יותר שחקנים ישראלים טובים.
2: יש להם גם עניין שם, אם אני לא טועה, שאם מביאים מישהו מתחת לגיל 23, הם משלמים עליו פחות מס,
1: יש מצב,
2: הם, כן. והם גם רואים, אתה רואה, ישראלים שלנו שיוצאים מפה, מספקים את הסחורה שם, באים לראות, תגיד לי, על בופחי 6 מיליון יורו?
0: 6 מיליון דולר על בופחי.
2: 6 מיליון דולר, אתה משלם?
0: ברור שלא, אבל עוד פעם, זה...
2: אז זה גם בנייה לא נורמלי, כי פתאום הסכומים נהיה, זה סכום שאתה היית משלם אולי על ליאל הבד, הענן חלייניק,
0: נמכר בסכום כזה. אתה הולך רחוק, אני יצאתי לספרטה פראג ב3 מיליון יורו בגיל 28.
1: המספרים הזה היו אחרים, 3 שלה זה 6 של היום.
0: פיינגולד יצא בכמעט אותו סכום, אחרי... ומה לא עשיתי בליגה הזאת ב10 שנים?
2: הוא אומר לי, קנדיל, אני מבסוט, ואני פה, ודורג'מן, הולכים לפלייאוף,

0: במשחקים של בוסטון נהנים, אין שם לחץ, אתה מפסיד, הולכים לקהל, מוחאים כפיים, אתה צריך פה את הבלגן, יבוא לו ניסן קאן, יסלה פה.
1: לגמרי.
0: מה אתה צריך את זה?
2: בליגה יותר קשה. בליגה יותר קשה לדעתי.
0: אומר לך את האמת, יונה, אני מכבי חיפה, היה שלבים כבר לא יכולתי לנשום.
1: ה-MLS יותר קשה מפה. ה-MLS יותר קשה.
0: מאיזה בחינה?
1: איכות והכל.
2: לא יודע.
1: איכות, מקצוענות, אין מה להשוות.
2: לא יודע.
1: בכאב אני אומר את זה.
2: במקרה אתמול ניהלתי שיחה עם שחקן שמשחק ב-MLS, והוא גם אמר לי, כדורגל פה יותר נוח, יותר קל לשחק פה בליגה הזאת.
1: בישראל?
2: לא, משחק ב-MLS.
0: אין לחץ.
1: אוקיי, לא אין לחץ, כן.
2: אלמנט הלחץ הוא מאוד מאוד משמעותי. זאת אומרת, אם אתה משחק בליגה שהלחץ הוא גבוה והרמה טיפה פחות, זה הרבה יותר קשה מאשר לשחק במקום אחר, שאין שם לחץ, והליגה טיפה ברמה אפילו יותר גבוהה.
1: על פי רוב...
2: הוא אומר, שחקים כדורגל, הוא אומר, אתה בא בארץ למשחקים, מלחמת עולם, שם הבא לשחק זה שואו.
1: על פי רוב, כשחקן זר, יהיה לך, תמיד אתה תהיה עם מדרגת לחץ פחותה משחקן מקומי.
2: לא, אבל הוא אומר, בלי קשר, הוא אומר, גם אם אתה מקומי, הכדורגל שם הוא אחר. נכון. באים לשחק כדורגל, אתה יכול להפסיד, אתה יכול לנצח, אתה יודע, גם אין שם ירדות, אם אני לא טועה.
1: כן, סיפור שם מוזר.
2: לא, אתה מבין, אתה יכול להשוות...
0: לא, פאן, אתה הולך למשחק בניו יורק, שלושה ימים לפני, אתה מסתובב, נוסע
2: בדיוק, בדיוק, הולך לתאים. סקוויר, קצת מסתלבט.
1: ראיתי בקיץ, ראיתי...
2: מה אתה עושה פה? יש לך משחק בדוחה, מה אתה הולך לזה? לאכול שווארמה בדוחה היום קודם?
1: בקיץ ראיתי את אור בלוריאן מקייף בקנזס סיטי, את רן בנימין בדלאס, טוב להם, טוב להם, טוב להם, טוב להם. ועל כן...
0: יש אנשים שאכולים על זה, משפט אחרון, יש אנשים שאכולים על כל הצעירים האלה, אתה יודע מה זה אכולים?
1: ברור. היו רוצים בעצמם.
0: ברור, מיכה, אצילי,
2: סגנונות לא, אני ברוך השם, אני יצאתי לחוץ.
1: הוא שמח בחלקו. גם לא עושה, לא היית מוכן קצת איזה ריאל סולט לייק סיטי כזה?
2: הייתי, אבל עוד פעם, אני...
1: יוסטון דינמו כזה.
2: לא, הוא מדבר יותר על שחקנים ש...
1: שלא באמת עשו חוויית חול.
2: שלא באמת עשו חוויית חול, כן. שלא עשו חוויית חול. לא, גם הבחינה של השכר.
1: למה, אצילי לא עשה במהירויות?
2: לא, אצילי זה לא דוגמה טובה. אבל מיכה, נגיד, רק שהיה שנה אחת באנורטוזיס. אתה מבין? אחד כמו מיכה, כוכב שנה, שאני הגעתי למכבי תל אביב, הייתי בן 23, מיכה היה בן 20. אוקיי? הכי טוב בארץ. בתקופה של היום, הוא מקבל 4-5 מיליון דולר משלמים עליו למכבי. הוא יוצא לחול והולך להרוויח 700-800 אלף דולר.
1: אנחנו רצים.
2: אז הוא החול ובצדק.
1: כן, לגמרי, לגמרי. חשוב, חשוב, חשוב לשים את הזרקור גם על החולים. אנחנו ממהרים קדימה ונגיד שהפועל רמת גן, שתקום ותיפול על הזרים, כמו מרבית קבוצות, מה שנקרא, היריבות שלה לאזורים הללו, תפגוש ביום שבת את הפועל באר שבע, שתגיע בתקווה. בתקווה, זכוכה, מאושרת, מאושנת ואפופת אלכוהול וחגיגות, אחרי שתשלים את המשימה היום בתקווה. אנחנו מקליטים בשעות בוקר רבע לשמונה בערב, שריקת הפתיחה באר שבע מול סבח.
2: וואי, איזה משחק, יונתן. וואי, איזה משחק.
1: וואי, שיעשו את זה, שיעשו את זה. שיעשו את זה.
2: יעשו את זה, יעשו את זה. יעשו את זה. קבוצה יותר טובה. השיגו מקדמה במשחק הראשון, לא רואו אותם מפספסים את זה, מאחל להם המון המון בהצלחה כמובן.
0: כולם בטוחים שבאר שבע עושה את זה, אני אומר, שנייה רגע, הרי שחקתי שם אצטדיון מאוד ביתי, מאוד קטן, והם גם לא פיירים ויודעים לצאת למעברים.
1: לא, זה לא סבח, הם לא שחקים בצדון שלהם, שחקים בצדון הלאומי.
2: שחקים בצדון של קרבח.
0: לא משנה, אוקיי.
1: שהוא לא של קרבח, גם של הנבחרת, כן.
2: לא, אוקיי, אבל...
1: איפה שקרבח שיחקה באלופות.
2: וגם לא תגיד, ובאר שבע, סליחה, באר שבע פספסה את טרנר, נכון?
1: כן.
2: בגלל הסיטואציה. גם לא תגיד, הם הולכים לשחק עכשיו באיזה צדון ביתי, לא ביתי, וגם אין להם איזה קהל גדול של אולטרס. אז זה גם מאוד מצמצם את ה...
0: כן, אבל הם מוכרים ב-2.5 שקל כרטיס, אני מאמין שיהיה מלא.
1: נכון. יש מצב
2: כזה. כן, אבל מה זה מלא? אתה מסכים איתי שזה מלא שונה מצדון ביתי לאיזה משחק נבחרת?
0: אתה בטוח עכשיו שבאר שבע
2: עולה, אני מכיר אותך. לא, מה זה בטוח? אני לא בטוח ולא כלום. אני פשוט מאמין ברן, ואני חושב שהוא לא הולך לפספס את זה.
0: גם אני מאמין בו מאוד. מצד שני, סבח, קבוצה לא פריירית שיודעת לצאת למעברים, ואנחנו יודעים שבאר שבע חשופה, ורוטמן וויתור זה שתי בלמים כבדים, ואתה יודע,
2: אתה רואה את רוטמן וויתור נגד הכוכב במרקנה.
0: מדהים.
2: ואתה אומר, מה, מה, מה אני רואה בכלל?
1: חמסה, נחזיק להם אצבעות מכל הלב, אנחנו לא יכולים להרחיב יותר מדי.
2: כמו שהם אוהבים להגיד.
1: רוב הסיכויים שאתם תשמעו את הפרק הזה כבר, אנחנו נהיה אחרי התוצאה הסופית, ונקווה בשביל הפועל באר שבע, והכדורגל הישראלי, שנגיע, שתצליח להשלים את המשימה הזו. חוזרים לרוץ מהר, אנחנו בדקות אחרונות פה, על מה שהיה במשחקי המחזור הזה, ואנחנו עם הניצחון של טבריה, על הפועל פתח תקווה. שמצטרף גם
2: למכבי
1: חיפה, קודם כל, רגע, נגיד ככה.
2: בוא נקרא לילד בשמו.
1: אנחנו בהחלט נשמח לקרוא לילד בשמו, ונגיד, וזה מתחבר גם לכמה אירועי שיפוט שהיו גם בין מכבי חיפה להפועל רמת גן, כן, שגם גם, גם, גם השופטים לא פותחים טוב את הליגה הזו.
2: אני עוד פעם חוזר לשאלה הזאת, יונתן. איך יכול להיות שהיום יש ור, והטעויות לדעתי רק עלו?
1: לא, זה לא נכון.
2: מה לא נכון?
1: זה לא נכון.
2: תגיד, אנחנו...

0: לא, אנחנו עושים שער השבת, עונה שעברה כל העונה וגם העונה. יש פעם אחת, תוכנית אחת שאנחנו לא מדברים על טעויות שיפוט?
1: עבר צמצם משמעותית את טעויות השיפוט.
2: זה בטוח.
1: עובדתית.
0: אני לא יודע, אבל אז איך זה הגיוני שאנחנו כל הזמן מדברים על
1: שופטים? לא, כי אתה כבר פה עם המוח הקונספירטיבי שלך.
0: למה? שיש לך טלוויזיה, יש לך טלוויזיה, אתה רואה עכשיו את הטעויות, אתה רואה הכל, ועדיין כל הזמן.
1: עדיין, לא טיפל בעניין הרמטית. והפועל פתח תקווה נשדדה, כולם מדברים על האופסייד. האופסייד הייתה החלטה נכונה של השיפוט.
0: לא, האופסייד
1: הייתה שם בעיה, הייתה שם בעיה.
0: בפנדל.
1: רק נגיד, הייתה שם בעיה ברמה הטכנית. כלומר, הגיע סניר לוי לעבר, עבר לא עבד. והוא, מבלי לראות את התמונה, קיבל את ההמלצה של
0: צוות הדבר. למה בכלל לא צריך ללכת לזה? אופסייד זה כוונים.
1: נכון.
0: למה לא להגיד לו, היה אופסייד, בוא נתקדם.
1: לגמרי.
0: למה בכלל צריך להביא אותו?
1: הפועל פתח תקווה נשדדה בעיניי בפנדל שערורייתי.
0: חד משמעית.
1: מוסונדה שם, ספק מגע, פנדל
0: רך. לא פנדל, לא פנדל.
2: מעניין, אבל מה יקרה עם הפועל פתח תקווה, שהנתה לבחינת עומר פרץ, שנה שעברה היו לו שחקנים שהתגלו כשחקנים סופרסטארים, בסוף שחק עם טאבי וקליי.
1: מכתיב אתמול בלם שרצה אותו כל הקיץ, הרויו אחד ששחק בשחטר דונצק, שקיבו שם גם סכום יחסית. אולי זה ייתן גם את הבלנס.
2: אתה חושב שהוא משחזר את העונה הקודמת, או ש...
1: כרגע, כלים שלו מוגבלים מאוד.
0: לאו פליון הוא לא יעשה העונה.
2: למרות שהוא התחזק, בהגנה הוא התחזק, אבישי כהן, טל, הביא אותו במקום עידן כהן, זה חיזוק.
0: לא יודע, ואבישי כהן לא משחק כדורגל שלוש שנים.
2: אבל זה חיזוק.
0: אז לא יודע כמה זה חיזוק, נצטרך לראות. אבישי כהן על הנייר מגן יותר טוב מעידן כהן, נקודה. אבל בסוף, שורה התחתונה, הוא לא משחק כבר שלוש שנים. לא יודע אם זה שילוק.
2: הם איבדו מהמחת שלהם.
1: בשבת הקרובה תהיה לנו אינדיקציה נהדרת. הפועל פתח תקווה מערכת הפועל ירושלים, נראה לי שתי קבוצות שישמחו מאוד, כמה ססות מאוד לנקודות, אחרי הפסדים כואבים במחזור הפתיחה, ונראה לי שהמשחק הזה גם יהיה איזושהי אינדיקציה ריאלית להבין לאן כל אחת מהן הולכת. האם הפועל ירושלים נלהבת בצדק מהדקות הסבירות של מכבי תל אביב?
2: אתה לא מוטרד מהפועל ירושלים? יש חששות?
1: אני אגיד לך ככה.
2: כי אני רואה את הקו הגנה, לא יודע, יונה, כמה הוא מספיק בשביל לשרוד בליגה.
1: לא יודע, אני סומך עליהם.
2: אתה רוצה להיות אופטימי.
1: אני תמיד אופטימי. אני שנה שעברה סימנתי ירידה ודאית, הייתי מאוד מאוד קרוב, הרגשתי את זה. השנה אני לא מרגיש את המצב הזה. לא בגלל היריבות, דווקא בגלל העוצמה של הקבוצה. עכשיו יכול להיות שאני לא בכיוון בכלל, אבל אני נורא אופטימי לגבי הפועל ירושלים העונה.
0: שעונה שעברה ישבנו פה בפודקאסט, והוא אומר שהם יורדים ליגה.
1: והייתי קרוב.
0: היית מאוד מאוד קרוב.
1: הפועל נשארה בדרך נס, בשעה שבה צריך להגיד, כאילו אם לא הקריסה המטורפת של אשדוד, או העזיבה של זיו אריה בדיעבד.
0: נכון.
1: הקבוצה הזו...
0: ואני הסתכלתי עליו כאילו הוא חייזר, שהוא אמר את זה.
1: ועכשיו אני מרגיש הפוך.
0: מרגיש הפוך ברמת הנשארים בליגה.
1: ברמת המקום 9, כאילו לא עכשיו, לא נאבקים על האליפות.
0: לא מרגיש שאולי יכולים דגדג פלייאוף?
2: מה?
1: לא, אנחנו לא שם, חסרים.
0: שואל אותו בתור עד הפועל ירושלים, תן לי להוציא ממנו משהו.
2: אני חושב שהשילוב...
0: אתה תלמד, לא כל דבר שאתה שואל זה כי אתה חושב שאתה...
1: חסרים לסגל שני שחקנים, כשיגיעו אני אענה לך על זה.
0: אוקיי.
1: חלוץ...
0: אתה אומר, אתה תענה לי על זה בסוף החלון.
2: מעניין אותי לראות את זיו אריה דווקא עם אבי לוזון, השילוב הזה, כי זיו אני מחזיק ממנו של החיים.
0: ואני יודע ש...
2: ואני אגיד,
1: פותחים ברגל ימין את העונה, מנצחים את קריית שמונה, ניצחון שכאילו לא נתנו להם צ'אנס.
0: כמה אבי מעריך את זיו ורצה אותו מאמן שלו. זאת אומרת, גם הוא יקבל יותר חסד ממאמן אחר. גם אם הם לא יצליחו בהתחלה.
1: בוא נגיד ככה.
0: אבי מאוד מעריך אותו.
1: אם תהיה שם טיפה סלחנות הדדית, כלומר, שכל אחד יישאר מי שהוא, כי זה מה שהביא אותם לאן שהגיעו, אבל טיפה ישחרר. כלומר, זיו ידע מי עומד מולו, והוא יצטרך לדעת לשמוע ולספוג.
0: זיו, גם אם הוא לא ידע, הוא כבר יודע עכשיו.
1: בדיוק. הוא ידע והוא יודע, בדיוק, כמו שאתה אומר. ואבי מצידו לא יכול להשתנות בגילו, אבל גם ידע להגיד, עד 10% מהווליום שלי, כי יש לי פה איש מקצוע טוב, זה יגרום לשניהם מצד אחד גם לשמור על העקרונות שלהם, אבל גם לעשות השתדלות לכיוון השני. אני רואה את זה אצל זיו, בכל מיני קטנות, כל מיני מניירות קטנות שהוא לא הרשה לעצמו, שהוא בכלל לא הגיע אליהן בפועל ירושלים, כי היה לו נוח שם.
2: הוא בא לשנה קצת יותר רגוע.
1: אפילו ברעיונות, אדוני שמור, כן? ברעיונות אחרי משחק, הוא פתאום שואלים אותו שאלות שבפועל ירושלים הוא היה עונה עליהם במילה או עושה פרצוף זועף, ומכבי פתח תקווה הוא עונה, כי הוא מבין שזה המשחק שם, בירושלים הוא הרגיש בנוח, ובפתח תקווה הוא יכול לעשות לעצמו. אני בטוח,
0: כן?
1: ושהוא צודק ועושה, ואני הייתי נוהג כמוהו, כן, אני מחזק אותו על זה.
2: למרות שעוד חכה איתו, הוא פתאום יכול...
0: ברור שבכל רגע... יברח לו הקוף ברעיון.
1: ברור.
0: כן, אתה גם מחליט שהוא שינה...
1: לא, הוא שינה. השאלה אם הוא יכול להתמיד בשינוי הזה, זה השאלה הגדולה. אני חושב שיש שם פוטנציאל מאוד גדול בקבוצה הזאת, והבחירה בזיו היא בחירה מדהימה של מכבי פתח תקווה, גם בקטע של הקידום צעירים, גם ביכולת למצות פוטנציאל מתוך חומר ככה. אם שני הצדדים ידעו לבצע את ההתאמות הנדרשות, זה יכול לעבוד מעולה. מעולה.

0: ובעיקר לעצור את הנדנדה של מכבי פתח תקווה, שזה הזיה שמועדון כזה שמוכר שחקנים, מייצר שחקנים כאלה, כל שנתיים יורד ליגה, זה דבר שהוא בלתי נתפס. טוב, אנחנו בעצם בדקות אחרונות כזה, נגענו בכל המשחקים?
1: רק לא נגענו בדור פרץ.
0: בבקשה.
2: לחזור אליו לדור פרץ.
0: בבקשה, בוא נסגור עם דור.
1: מה שהוא עושה, תקשיב, זה לא נתפס. הבן אדם הזה מטורף.
2: אתה יודע שהוא עלה לבוגרים, שאני הייתי במכבי עם סוזה, הוא היה בלם.
0: נכון.
2: בלם. והוא משחק בלם, מגן ימני באותה עונה, ובעונה אחר כך עם פאקו. ואז הוא די התקבע, אחרי שהוא חזר מהשאלה.
0: הפועל חיפה.
2: אחרי שהוא חזר מהשאלה מהפועל חיפה, הוא די התקבע בתור 6-8, והיום תראה, הוא 10-9. אתה יודע, זה מדהים לראות את ההתקדמות הזאת בקריירה.
1: אירן לא היה קשר אחורי, אבל אירן היה קשר אחורי.
2: אירן מה, בהפועל בדאבל, קשר אחורי הוא ואביחי.
0: בטח.
1: הוא לא נגמר, אתה יודע, בתשוקה והכושר הגופני, והוא ממשיך בדוחף וכל הלחץ על הגב שלו, והוא יודע שאם הוא לא נותן גול, קשה לו לראות אותו במשחק אם הוא לא נותן גול.
2: ברור, ברור.
1: והוא יודע כמה זה חשוב, ואתה יודע איפה ראיתי את זה? כי ראיתי שני משחקים הוא לא נתן גול, ואז מה ראיתי? הוא הולך לקחת הפנדל, הוא רוצה את המספרים.
2: ברור.
1: אין שחק משחקים יותר. הוא יודע שזה חשוב לו, זה קריטי לו, הוא גם מתבגר עם הזמן. והוא לא כל משחק, כל שנה יוכל לשחק 40-50 משחק כמו שהוא עושה עד עכשיו.
2: לא, ולא רואים שהוא מתבגר, שם לב? בין 31, בין 31 דור.
1: הוא מתבגר ולא מתעייף.
2: הוא 95 אם אני לא
0: טועה. זה השיא.
2: לא יודע אם זה השיא, הוא 31 והוא משחק 25-6.
1: לא, טל, וזה רק...
2: ונראה 25-6.
1: וזה כל הזמן תנועות לרחבה, וכל הזמן הוא שם.
2: מה, והוא מסים חריגים, יונתן. הוא מסים חריגים, הוא משחק כמעט הכל. הוא איזה 3-4 עונות רצוף. או אפילו 5, מאז שהוא חזר מאיטליה.
1: וחזק מאיטלית, יונתן, אין רשתות חברתיות, אין אינסטגרם, אתה יודע, רוצה לשמוע סיפור, יום חדדתי אליו, טלוויזיה לא עובדת בבית. אמיתי, רצינו לראות, היה איזה משחק מרכזי, ויש מצב גם, שהוא בא לאימון יום אחרי, וגם שרני איני כזה, אומר לי, ואנחנו רצים כאילו על האליפות, אומר לי, מה היה אתמול חיפה, מה נגמר בסוף?
2: זה אנחנו לא קונים.
1: זה הרמה, כמו
2: לא קונים. זה אנחנו לא קונים. זה דיברנו על זה.
0: אז מה עושה בזמנו הפנוי?
2: שרן היה עושה לנו את זה.
1: כשאני באתי, הטלוויזיה לא עבדה, והיה משחק מרכזי. אצלי למשל, זה לא יכול לקרות. אם אני יודע שיש משחק מרכזי בערב, דרבי, תל אביבי, אתה יודע, יש משחק.
2: אתה רואה את המשחק, סבבה.
1: אין מצב.
2: אבל לא קונה את זה, אבל לא קונה את זה.
0: רגע, מה דור עושה?
2: דיברנו על זה על שרן.
1: שהוא לא יודע תוצאה?
2: שהוא לא יודע תוצאה.
1: אני לא פוסל.
2: בסוף יש לו, די, נו.
1: אני לא פוסל שהוא נרדם פתאום ב10:30, שיש לו אימון בוקר טל.
2: אין בעיה, אז בבוקר אתה קם, לא תראה רגע בטלפון כמה נגמר, אתה רץ איתם לאליפות. לא מתאים לך להיות נאיבי בקטע הזה.
1: לא יודע, לא יודע.
2: זה כמו שרן.
0: אין לו פושים של ערוץ הספורט בטלפון?
1: של ערוץ הספורט יש לו.
2: אין לו פושים.
0: יש לו.
2: אין לו פושים בטוח בכלל מאף אפליקציה.
0: מה הוא עושה בזמנו הפנוי האדם הזה?
1: הוא קורא ספרים.
2: קורא ספרים.
0: איזה קורא ספרים? מה של
2: מנטרות כאלה? לא, דורוף מוזר, מה יש לך? הוא לא כדור אגלן טיפוסי.
1: ספרים איזה? תקשיב, משהו
2: אוכל רק ברוך.
0: דוד גרוסמן סיפורת או כאלה של מנטרות כאלה?
1: צלח הצלט שלו בארוחת בוקר, אתה לא אוכל עד הערב. זה כזה דבר, מה שאתה לא רוצה.
0: מה יש בפנים? לא תגרה אותי.
1: כל מיני מגוזים.
2: רימונים, סלק, צימוקים.
1: הם היו שותים
2: בחרצנים. חרצנים, חצץ. אתה יודע, אין דברים ש... אתה לא יודע מה הוא שם שם, בגלל זה הוא נראה ככה.
1: בקבוקי סלק כאלה.
2: כן, סלק ורימון.
1: שיא המקצוענות, אין סתם, אין בלוף. הבן אדם עובד קשה.
0: מה משמח אותו בחיים בעצם? אז אני... כי אני נגיד, עם בקבוקי סלק הייתי מאבד שמחת חיים. אלא אם כן זה בא עם כדורי קובה בפנים.
1: נולדה לו ילדה חדשה.
0: אוקיי, אז זה חשוב.
1: כן, קודם כל נגיד מזל טוב, אבל אני חושב עכשיו זה העיקר שלו, הילדים, משפחה, קריירה, אולי.
2: כן, אבל צריך לזכור, צריך לזכור, גם שאני שחקתי איתו הרבה לפני, וגם אתה בשנים האחרונות, גם שהוא היה רווק תל אביב, הוא היה חי אותו דבר. חי אותו דבר.
1: יש לי חבר.
2: אתה יודע, לא תגיד עכשיו, אתה יודע, רווק, תל אביב, משחק מכבי תל אביב. לא יוצא, לא מבלה יותר מדי. נדיר, נדיר שזה קורה, לא שותה.
1: יודע שזה לא יקרה, יש לי חבר שהוא איתו בשיעורי תורה, אומר לי, הוא 3 שנים איתנו בשיעורי תורה, עכשיו השולחן שלה, שיעורי תורה, בגלה ובמבות וביסלי ואנשים לשנשים וזה, אומר לי, אני מסתכל עליו 3 שנים, הוא לא נוגע בכלום חוץ ממים.
2: כן, כן, זה דור, זה דור. זה ההודי שלנו.
1: ואם אני שם, אני שם 5 פה ו5 בגלל פה, וביחד, שלף את הבגל עם הבמבה ביחד. אבל בסדר, בגלל זה אני פה, והוא שם.
0: גרעינים שחורים בכיס, תמיד עובד. אוי, עכשיו כן, נעצרו זה, יפה. נעצרו אוהדים גם מהאירועים שלשום, גם מהאירועים אתמול, לקווה שדברים יזוזו בגזרה הזו.
2: אני שם מרדיעה.
0: ואנחנו, בוא ניקח אחריות ונדאג לסביבה שלנו, נדאג לסביבה ולאווירה טובה יותר. אז אנחנו מחזיקים אצבעות להפועל באר שבע היום, מחזיקים אצבעות להפועל ומכבי תל אביב ביום חמישי במשחקים שלהם, ובשבת חוזרים, יש לדעתי 5 משחקים בשבת הזאת בליגה שלנו. תתכונן על הרבה עבודה בשבת.
1: תחפוף טוב.
0: זהו, אנחנו.
1: שיחפוף טוב.
0: ברור, חשוב.
2: איך היית אומר, חופף עם מה? עם בנזין, בנזין, נכון.
1: היה מגיע לנו כל בוקר, מבריקה.
2: לא כל בוקר, כל בוקר של משחק.
1: כל בוקר של משחק, נכון? אבל הייתי שואל אותו, הוא חפף עם בנזין, בסדר?
0: גם עכשיו מבריק.
2: לא, זה לא מבריק, זה מאתמול. אתה שומע, עוד יש רעש, אתה שומע את הרעש?

0: כן.
1: יש רעש. שזה, שזה אחרי הבנזין, טוב, זה שקט.
0: טוב, זה הרגישות של הפרפקציוניסטים, זה תמיד, תמיד עסק מרתק. מאוד נהננו, איזה כיף שבאת, תבוא כל פעם מבחינתנו.
1: עתדי לגמרי.
0: נדאג לזה. טל תענוג, בשבוע הבא יחזרו אסף אבולעפיה ואיתי שכטר.
1: שעושים לביתם.
2: יחסית לאבולעפיה, יונה, השחיל פה הרבה מילים.
1: כן, כן.
0: למה, אבולעפיה לא מדבר?
2: לא נתאים לו, הוא ושכטר...
0: לא, יש לו את המונולוגים שלו.
1: קודם כל, עם איתי זה משהו אחר.
2: כן.
1: למה? איתי, אפשר להשחיל מילה, מה זה חדש לך? אפשר להשחיל מילה, איתי, שהוא נכנס לזה, או לאוטוסטרדה, אתה לא יכול לעצור אותו.
0: לא, בסדר, אני כבר למדתי להכיר אתכם. אני בא, נגיד, עם מונולוג וחצי מהבית, שעליהם אני מתעקש ולא מוותר, והיתר אני...
1: שער הזמן תן לנו לריב.
2: לא, זה רק תגיד, הוא יודע שזה מספיק.
0: בדיוק, בדיוק. כמה מסרים חשובים וכל היתר אפשר לחיות איתו בשלום. היה לי לעונג, ממש.
1: היה כיף.
0: תודה על ההזנה, תודה לכל הגוורדיה המעולה שמלווה אותנו ברשות נירו ואחרים. עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי.
1: יאללה, ביי.
0: נתראה בקרוב.
3: אוי הברך.
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
5: ספיק אנד רול,
4: ספיק אנד רול,
5: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
6: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 343. הבוקר הייתי בבריכה. קיץ, אתם יודעים, סוף אוגוסט. פגש אותי אוהד הפועל תל אביב. אמר, תשמע, אני לא מצליח להבין איך אתם לא מדברים על מה שקורה עם הקהל בהפועל תל אביב. איך אני הולך לבלומפילד ואני לא מצליח להכניס סיכה, וכל הזמן משדרגים לי את המנוי בדרייבין, בגלל שאנשים פשוט לא רוצים להגיע. אמרתי לו, תשמע, התפרצת לדלת פתוחה. באמת במקרה, היום אני חושב שאנחנו מערכים את אחד האנשים שמסמלים את המאבק הזה שמתחולל בהפועל תל אביב בשנים האחרונות, קוראים לו איתי ברגר. שלום איתי.
7: היי עודד.
6: פעם אחרונה שאני אקרא לך איתי בפודקאסט הזה.
7: גם הפעם הזאת הייתה מוכנה.
6: נכון, אבל צריך בשביל הרשמיות. רוב האנשים שמגיעים לפה, בדרך כלל הם יותר מוכרים, אני חושב, לקהל הרחב. למרות שאנחנו פודקאסט די עכברי, אתה יודע, אנחנו מגיעים למקומות די מתחת לאדמה של הכדורסל הישראלי, אבל בדרך כלל זה נוגע יותר לספורטאים, למאמנים. נדיר שאנחנו מתעסקים עם מנהלים, אבל אנחנו, אני, היום ארז לא הגיע, אבל אתה יושב בכיסא שלו.
7: כבוד גדול.
6: נכון, והוא מסכים, הוא גם יודע את זה.
7: סבבה.
6: אז אנחנו הולכים למקום טיפה שונה, כי אתה, אם נעשה ככה היכרות למי שאולי פחות מכיר אותך, אתה מצטרף להפועל תל אביב בעצם בעונת 15-16.
7: נכון.
6: רשמית, לפני כן אוהד.
7: אוהד. אוהד מתנדב בעמותה, אבל לא. אוהד מן השורה.
6: ואז אתה הופך להיות פתאום מאוהד לבעל תפקיד, מתחיל כדובר.
7: נכון.
6: עם השני מתקדם בעצם להיות מנהל הקבוצה.
7: נכון.
6: ובקיץ האחרון, בסיום עונת 25-26, בעצם אתה מסיים את תפקידך במועדון, אחרי שהודעת באמצע העונה שאתה רוצה לעזוב. אני אתחיל מהשאלה המתבקשת של איך זה מרגיש לא לפתוח עונה עם הפועל תל אביב?
7: באופן כללי, לא לפתוח עונה זה מוזר. דיברת על זה שהיית בבריכה היום. אני הייתי בבריכה המון בשבועיים וחצי האחרונים.
6: מגיע לך?
7: סוף אוגוסט.
6: מגיע לך?
7: לא הכרתי את זה.
6: אוקיי.
7: יש הרבה הורים שאולי יקנו בי, אבל אני, כשאתם חיפשתם קופונים ללכת לפארק מתנפחים כזה או אחר, אני חיפשתי את הטכנאי מזגנים ב-12 בלילה, כי המזגן התפוצץ לאיזה זר בדירה. זה במקרה הטוב. במקרה הרע, הוא התפוצץ בסופיה. אז זה מוזר, זה שונה. אבל לקחתי את ההחלטה הזאת בלב שלם, ואני חושב ש... וואלה, הרווחתי. הרווחתי את המשפחה שלי בחזרה, בתקופה הזאת, בחודשיים האלה, שאני לא בהפועל תל אביב יותר. ונפתח את העונה כולנו, מתישהו באוקטובר, כשהם מתחילים לשחק.
6: לא, אבל זה קשה לעשות את הקאט הזה, זאת אומרת, להיות מנהל קבוצה, זה לא תפקיד אטרקטיבי החוצה, הוא תפקיד שאני חושב שמי שמבין אותו ומעריך אותו, זה אנשים שנמצאים בתוך המערכת, או מתנהלים ישירות מול המערכת. כי מי שבחוץ אומר, אוקיי, מנהל קבוצה, בסדר. אבל העבודה שמתנהלת ביום-יום,

0: בטח ובטח בתחילת העונה, שפתאום כל הזרים, במקרה של הפועל תל אביב העונה זה קצת שונה, אבל בעונות רגילות,
1: גם בעונה שעברה.
0: כולם מגיעים פתאום לפה, ואז אתה צריך, אתה פיקסר.
1: אגב, לא לבד, זאת אומרת, היה, יש מערכת גדולה בפועל תל אביב, גם שנה שעברה, גם שנים קודמות, התגייסו, הייתה התגייסות מוחלטת, זאת אומרת, ידענו בדיוק מי מגיע מתי, מה צריך, מה עושים. מערכת שמתורגלת ומשומנת ועובדת ו... בשנתיים האחרונות זה קצת היה יותר בעייתי, כי הלכו לנו הרבה אנשים עם הרבה ידע, אז זה קצת יותר נפל עליי ועל הצוות שעבד איתי וביחד. אבל חושב שסך הכל עשינו עבודה טובה בקטעים האלה של הקליטה והטש, נגדיר את זה ככה. מעל קבוצה הוא לא תפקיד אטרקטיבי, אני לא יודע, אני חושב ש...
0: הוא תפקיד מאוד חשוב בתוך המועדון, אבל כמו שאמרתי בתחילת ה... פגשתי פה את אלון אמסלם, הוא עורך חמישיות ואחבר כדורסל כמונו. אמרתי לו, תשמע, עוד מעט יבוא לפה מישהו, ונראה לי שאתה היחיד שתכיר אותו. אתה מבין מה אני אומר? כי בתוך, אפילו בתוך מערכת שלך, ערוץ הספורט, פה יש פה כמה אנשים שמכירים אותך.
1: כן, מעבודה משותפת.
0: נכון.
1: אבל כשאני הולך ברחוב, אתה זה שיושב על הספסל בהפועל.
0: כן.
1: במהלך החופשה האחרונה בקריטים עם המשפחה, בא אליי ילד עם חולצה של הפועל, ודיבר איתי באנגלית.
0: אוקיי.
1: עכשיו שאני יווני.
0: כי אתה מתחת, אתה יושב ליד
1: דדס. ואנחנו מדברים המון, דיברנו המון תוך כדי משחק, אז הוא חושב, אומר, בוא נעת, איזה יופי, אתה יווני, באת לחופשה בקריטים לקיץ.
0: גדול.
1: כן. אז זה פחות או יותר, ההוא שיושב על הספסל, אבל זה רק חלק ממש ממש קטן בכל הדבר הזה.
0: בוא נשניה, אני אלך אחורה, לקשר שלך עם הפועל תל אביב. זאת אומרת, איפה זה מתחיל?
1: כששתי עם הפועל תל אביב, אני הוטבלתי להפועל תל אביב. סבא שלי היה עוד הפועל תל אביב, אבא שלי היה עוד הפועל תל אביב. אני מגיל 5 באוסישקין. זה הקשר שלי, זאת המשפחה שלי. בעצם הפועל תל אביב כדורסל.
0: שחקת כדורסל?
1: שחקתי עד הצבא.
0: אוקיי.
1: בבתיים. יצא לי שחק גם באוסישקין, למה זה עלייה טוב.
0: גם אני שחקתי פעם אחת, אליפות הפועל.
1: אליפות הפועל. אליפות הפועל. כיף חיים באוסישקין. ובעצם אוהד שרוף של כדורסל, ואוהד שרוף של הפועל תל אביב כדורסל.
0: זה בא משהו, שוב, כמו שאמרת, זה בא מהמשפחה, כולם מנויים, מגיעים כל משחק.
1: חד משמעית.
0: זה היה קל לעשות את המעבר הזה, מלהיות אוהד ללהיות פתאום דובר, שבוא נגיד שבתקופה ההיא, אני חושב שעדיין כן המועדון והקהל שלו כן היו מדברים באותו קול, אבל זה עדיין מעבר... שאתה כן מדבר בשם המועדון, ולאו דווקא בשם האוהדים.
1: אני חושב שלדבר בשם המועדון, ולהוציא את ה... בעצם את המדיניות שלו החוצה, זה משהו שזכיתי לעשות, גם אם לא תמיד הסכמתי עם דברים שהוצאתי, אבל הדיסוננס לא היה כל כך גדול, זאת אומרת, זה היה מין...
0: אתם הייתם קבוצה, כשאתה מצטרף, אתם קבוצת אוהדים.
1: תגדיר קבוצת אוהדים, גם אז היינו עם אנשים פרטיים ששמו כסף, גם, אתה יודע, גם בסוף ההחלטות היו מתקבלות
0: בעמותה,
1: באספות.
0: כן.
1: גם ההחלטה לחמישה זרים של בעונה של רמי אדר שנה אחרי, שאני לא מדבר על ההחלטות המז'וריות הקודמות של לעלות לא לעלות ודברים כאלה. אבל כן, היינו קבוצת אוהדים, לאוהדים הייתה הרבה יותר משמעות, והיה הרבה יותר סייף, והיה הרבה יותר, אני חושב, חיבור ליום-יום של הקבוצה. בעצם...
0: אז זאת אומרת שבעצם המעבר הזה מלהיות תועד למלהיות דובר...
1: די טבעי.
0: כן. זה לא קורה לכולם. אתה באת מהתקשורת, כן? אז זה היה לך יותר קל אולי, כי זה משהו שהתבייתת עליו.
1: היה לי יותר קל, אבל זה גם, זה להבריק בסוף בן אדם שמדבר את השפה, ו... אתה יודע, עושה לו איזה שיפטינג די קל. מלהיות עורך חדשות ומייצר טקסטים למישהו שאמור להוציא את המדיניות של המועדון החוץ התקשורתית וגם פנימית, זאת אומרת, מול קהל אוהדים. די פשוט.
0: כן.
1: שאתה חלק מהאירוע.
0: שמע, נורא קל, ואנחנו נגיע לזה גם, להתאבסס על מה שהיה בתקופה האחרונה שלך בפועל תל אביב בסיום. אבל אם אתה מצטרף ב-15-16, ואתה פה עכשיו נמצא עם קבוצה עשור בעצם.
1: 11 שנה.
0: 11 שנה. אתה נמצא גם בתוך הסטרץ' הספורטיבי, אחד הגדולים בהיסטוריה של המועדון הזה. בטח המועדון בצורתו החדשה, שכבר הייתה לפעמים תחושה אפילו בציבור הרחב, שלא בטוח שנראה את הפועל תל אביב הזו עוד פעם.

כי זה לקח זמן, עם החזרה כקבוצת האוהדים, והעלייה מליגה בית עד לליגת העל, והייחוד הזה מחודש פתאום עם הסישקין והפועל תל אביב, ולא, גם בשנים האחרונות, אתה יודע, לא כל שנה של הפועל תל אביב הייתה שנה שאתה אומר עליה, וואו, אבל זה עוד כל פעם איך אומר,

0: פחות, 15 שנה, משל קבוצת ספורט, להגיע מליגה ב' להפסד בגמר פלייאוף בפוזיישן אחרון, אז אתה יכול להסתכל על זה כרן רן ספורטיבי באמת, באמת, באמת מטורף, וכשזה הגיע למצב של... זאת שנה אחת עשינו גמר גביה, הפסדנו להרצליה, זה היה...
1: שברון לב.
0: נוראי, באמת, אחד המשחקים הכי קשים שעולו בהפועל תל אביב, ושנה אחרי, עם הקבוצה, באמת... אדירה שהייתה, הקבוצה שהכי הצטערתי שלא לקחה אליפות.
1: 22-3.
0: 22-3.
1: רבע גמר, אתם מגיעים לרבע גמר אירוקאפ, אתם עושים גמר פלייאוף ומפסידים במשחק שלוש במשחק.
0: עושים רבע גמר אירוקאפ גם, ומפסידים לקבוצה חזקה, מדלונה, לבדלונה, בחוץ, כן. שהיינו שם, וממש הרגשנו ש...
1: עכשיו זה נשמע טריוויאלי, כן, אבל אנחנו מדברים פה על לפני ארבע כן, שנים שזה לא היה, זה היה... ממש לא. זה פתאום הגיע.
0: זה פתאום הגיע. זה שנה ראשונה שלנו באירוקאפ. שהייתה שנה אדירה, וגם בארץ. אבל שוב, היה שם משהו, היה שם איזה חיבור פסיכי, ובאמת זאת הקבוצה שהכי אני מתבאס שלא זכתה בכלום.
1: איזה קשיים בכל זאת היית היה בהפועל ההיא? הפועל, אני אקרא לזה, לפני עופר ינאי.
0: הפועל עברה כמה תקופות. זאת אומרת, אני חושב שעד הקורונה... עשינו פיינל פור אחד בחמש שנים, וכשאתה קבוצה פחות הישגית, אז די מקשה עליך. זאת אומרת, זה היה מין, אוקיי, עושים עונה, 15-16 הפסדנו לירושלים, אבל היה את נייט, אז היה איזה סיפור.
1: עונה ראשונה שלך, אתה מקבל את נייט רובינסון לקבוצה כדובר. זה קל? זה נחמד? זה נעים?
0: זה קל, נחמד, נעים, כיף לא נורא לי.
1: זה היה מוזר? זאת אומרת שהוא הגיע פתאום להפועל תל אביב?
0: כן, מאוד מוזר. אבל זה היה... זה לא היה מוזר כי כאלה אנחנו. זאת אומרת, מתן נאור אז דיבר וזה, והיינו על סף ירידה, ועשינו איזה שני ניצחונות, ופתאום הפסדנו על זריקה. שאם נכנסת, אנחנו כנראה לוקחים אליפות. כמו שאני תמיד אומר לפרנקו, שאתה הולך הביתה, ואני הולך לחגוג ברחובות גבעתיים על הראש שלך. בעצם עד הקורונה היינו באיזה... לא נגיד כיפאון, אבל מסיימים מקום 7-8, מפסידים למכבי בפלייאוף, או שנה אחת עשינו פיינל פור. שנה אחרי הקורונה, 2021 כמעט ירדנו ליגה.
1: מקום עשירי, אתם לא?
0: מקום עשירי, אבל זה...
1: אבל בשקר.
0: כן. מאוד שקרי. הגענו למשחק בהרצליה, שאם אנחנו מפסידים אותו, אנחנו יורדים ליגה. יש שם תמונה אחת שעצה מהמשחק הזה, וזאת תמונה של רז, אדם, זל, לא להאמין שאני אומר את המשפט הזה, דופק שלשה, וכאילו מצביע לקהל עם האצבע למעלה, כאילו דפק אותי לחיבורים. יצרנו את המשחק הזה, נשארנו ליגה. שנה אחרי כבר התחיל העניין של הדרבים. ניצחנו איזה ארבעה דרבים בשבועיים. לא יודע איך זה קרה, אבל זה קרה. הגענו לגמר גביע, אמרנו, טוב, יש פה משהו.
1: גמר גביע, לא נגד מכבי או נגד ירושלים.
0: כי ניצחנו את שתיהן בדרך.
1: נכון. אפילו לא תגיד, אפילו לא תגיד, הפועל חולון.
0: כלום. זה לא, אבל הרצליה היא קבוצה טובה.
1: הם היו טובים, הם היו טובים. אתה יודע, זה קל להיצמד לשמות, אבל באמת שהרצליה הייתה קבוצה טובה.
0: לא, הם היו טובים. הנה, קריס בב בשבוע פרש מכדורסל. שאוט אאוט קריס בב.
1: כן.
0: הגענו לגמר גביע, נגד קבוצה טובה שעשתה גמר פלייאוף באותה שנה. ופתאום הבנו שאנחנו מסוגלים. אנחנו יכולים. אנחנו יכולים להתחרות, אנחנו יכולים להתחרות ברמה גבוהה.
1: הכסף היה גדול?
0: לא, הכסף לא היה גדול. בעונה הזאת, 21-22?
1: כן.
0: לא.
1: תשווה לי אותך לתקציב של ליגת העל באותם שנים, זאת אומרת, לקבוצות האחרות. מה הייתם?
0: היינו...
1: נגיד להיום. העמק?
0: לא, ממש לא.
1: יותר נמוך מהעמק?
0: בטח, איפשהו באזור תקציב שישי-שביעי בליגה.
1: אוקיי.
0: משהו כזה. טוב, היינו קבוצה עם ארבעה זרים, לא יקרים, ג'וש, ג'יי פי, ג'ימי, לא חבר'ה בהרבה כסף, ג'קובן, לא חבר'ה בהרבה כסף, ישראלים יחסית זולים, אני חושב שמה שנעשה את השיפט המרכזי זה תומר.
1: תומר גינת.
0: כן, זה תומר גינת, החזרה שלו בעצם... מדליקה את כל האירוע. דרייבין סולד אאוט. שהדרייבין סולד אאוט, אף אחד לא יכול לנצח אותנו שם.

0: לא משנה את מי תביא ובאיזה רמה מתחרים.
1: אני שידרתי, מה זה היה? חצי גמר.
0: אשדוד?
1: לא, ירושלים.
0: נכון, העלייה הראשונה שלנו לגמר.
1: גיים 2.
0: נכון.
1: אחרי שניצחתם בירושלים.
0: ניצחנו 30 בירושלים.
1: ואני, לא שאני שדר צעיר, אבל לא היה לי הרבה כאלה. ואמרתי, צריך פה, בוא נגיד, קבוצת NBA.
0: שום קבוצה שתביא, לא יוצאת, לא יוצאת בקל מהמשחק הזה. ואם היא לא קבוצה טופ, היינו כבר קבוצת יורו-קאפ בשנה הזאת, ואם היא לא קבוצה טופ, יורו-ליג היא מפסידה. אי אפשר לנצח אותנו שם. זה גם היה המיינדסט שבאנו אליו במשחק הזה.
1: כן, אבל זה לא עונה בסוף על השאלה של הקשיים. זאת אומרת, יש פה, אתה אומר, היו פה קשיים, הייתה פה קבוצה פחות טובה כאן, יותר טובה כאן, אבל זה איזושהי התנהלות לגיטימית של... כאילו, אני חושב שהקשיים...
0: אני לא חושב שראים...
1: אולי הקשיים היו כלפי חוץ, כי הבעיות המשמעותיות שלכם, כי הפועל תל אביב, הייתה לדוגמה, היו לדוגמה, עם התנהגות האולטרז בחלק מהאירועים, והעובדה שאתם כהפועל תל אביב, לא הלכתם נגדם.
0: אני לא חושב ש...
1: או אפילו צידדתם בהם.
0: אני לא חושב שאפשר להכליל את אולטרז כאולטרז, אני חושב שגם היו הרבה אירועים משמעותיים. אני חושב שמה שקורה היום עם, עם כל הקהל, זאת אומרת, אנשים לוקחים את זה כאולטרס נגד הפועל, או אולטרס נגד אדום ניהול סל, או כל אחד מגדיר את הישות המשפטית הזו, שנקראת הפוטל כדורסל בדרך שלו. אני לא חושב שהייתה בעיית אלימות. היו מקרים לא נעימים. אני לא חושב שאפשר להכליל על אולטרס כאולטרס.
1: האם אתם כמועדון לא חששתם לפעמים להתעמת איתם? כי זה היה פוגע בכם, כי אתם בסוף קבוצת אוהדים, ואתם חלק מהמועדון הזה.
0: אני חושב שהיו מקרים שיכולנו לפעול אחרת, אבל אני חושב שמה שרמי ברוב הזמן, בשיחות ובשיח השוטף ובהעברת מסרים מרגיעים, אני חושב שזה עשה את העבודה בסוף. בסוף זה אותם אנשים שנמצאים היום, וכולם אומרים, בוא נתראו את הקהל של הפועל תל אביב כדורגל, הכי טוב באירופה. אגב, הם לא טועים. אבל זה אותם אנשים.
1: אני אגיד מהצד שלי שבאמת האולטרה זה שם מכליל לאותם מועדי הפועל תל אביב. אני מכיר אולטרז שאני והם יכולים לדבר, ואני מכיר גם אולטרה שרואים אותי ויכולים לירוק עליי. זאת אומרת, כי אני מערוץ הספורט, או...
0: בסדר, זה כולם, אני אומר, כל אחד חווה איזשהו פגישה לא נעימה עם מועד. להכליל את זה תחת איזה שם קוד, אולטרס או דברים כאלה, אני לא חושב שזה, אני חושב שזה קצת חוטא לאמת, בוא נגיד את זה ככה.
1: אתה אומר את זה גם היום.
0: גם היום, כן, חד משמעית, גם היום.
1: תן לי, אתה בסוף היית בתוך ה... נקרא לזה, מאחורי הקלעים של מאחורי הקלעים. אני רוצה עכשיו כמה סיפורים, טובים אבל, סיפורים טובים של דברים שנשארו על חדר רצפת העריכה, והיום אתה מרגיש בנוח להוציא אותם. בשביל הקהל, בשביל אוהדי הפועל שאוהבים, אני מניח גם את הסיפורים האלה.
0: סיפורי הוואדי.
1: משהו כזה. את הטופ של הטופ, אבל.
0: הטופ של הטופ, יש... אני חושב שיש עשרות, אם לא מאות סיפורים, ואני חושב שאפשר להגדיר אחד מהם כטוב או רע. זאת אומרת, כל יום בקבוצת כדורסל, תחרותית.
1: על אחת כמה וכמה קבוצה כמו הפועל תל אביב.
0: בדיוק, זה השלב הבא. קבוצת כדורסל, תחרותית, עם זרים ודמויות כמו שיש בהפועל תל אביב, וישראלים כמו שיש בהפועל תל אביב, ומאמנים כמו שיש והיו בהפועל תל אביב, אני לא חושב שסיפור אחד הוא רע או אחד הוא טוב. כל יום הוא סיפור בפני עצמו.
1: מה המשבר הכי גדול שנתקלת בו? שנקלטתם אליו והייתם צריכים להוציא אותו? אני לא מדבר מבחינת, לפני אופר ינאי. לפני אופר ינאי.
0: אני דווקא לא חשבתי על משבר, אבל חשבתי על איזה... איזה אימות שהיה. חושב שהיה דרבי. דרבי בית. אימון מסכם. כן, דרבי בית. אחד מהסדרה.
1: של 22-3.
0: 21-2.
1: 21-2.
0: 21-2, הדרבי שניצחנו בדרייבין איגור על ווילבקין בפוזישן האחרון.
1: אוקיי.
0: אימון מסכם, וג'קובן מחליט שלא בא לו להתאמן. כולל חילופי ברכות בינו ובין פרנקו. בסדר, לגיטימי. ואומרים, טוב, מה עושים? גשם זה לרפות בחוץ, ואני יוצא החוצה לנסות לפייס, כי כזה אני. זאת אומרת, גם אם שני הצדדים תוקפים, אני בא ו... אני מהאום. ואני עומד בחוץ בגשם, בדרייבין, בחניה, מי שמכיר, ג'קובן חנה בחניה של האמבולנס, ואם אני עומד שם במפרצון, היום זה קצת שונה כי שיפצו חלקית, אז אי אפשר לצאת. ואני עומד בגשם ומחכה שג'קובן יצא מהאוטו. וג'קובן פותח את החלון, כלל ברצף.
1: כמו שג'קובן יודע.
0: כן. ואז... מי שמנהל קבוצות ואנשים שקוראים שחקנים יודעים שכששחקן זר אומר עליך את ה-N-word, זה תו תקן איכות.
1: אומר לך?
0: כן.
1: כאילו אתה חבר שלו?
0: בדיוק.
1: אוקיי.
0: ואז אמרתי לו, עכשיו זהו, השתמשת, אתה לא יכול לקחת את זה אחורה. הוא מסתכל עליי בעיני עגל של ג'קובל, אומר, you caught me, חזר. והשאר איגור קולשוב,
1: עלו אילבקים. אני בטוח שיש סיפורים שאתה עדיין לא מוציא אותם החוצה. אתה בטוח שעדיין, כי כולם עדיין מעורבים, זאת אומרת, יש פה הרבה...
0: יש גם שחקנים שעדיין משחקים.
1: גם חלק משחקים עדיין בפועל.
0: מעט מדי, לצערי, אבל יש המון סיפורים של אנשים שעדיין משחקים כדורסל, אז אני לא יכול לשרוף. ג'קובן ככה.
1: הוא גם ייקח את זה ברוח טובה, אני חושב. אני יודע, נגיד, בטח עם ג'י פי היה לך קשר מיוחד. שחק שלוש שנים גם במועדון, אתה יודע, גם בקבוצה שהישראלים שחקים בה הרבה שנים, שאתה מסתכל על הזרים בתקופה הזאת שלך, אז היה ג'י-פי וג'קובן, זאת אומרת שהם הכי, הם החזיקו.
0: הם גם החזיקו וגם אני חושב ש... תראה, איש עכשיו מתחיל לעונה שלישית בפועל, ואיש הוא כאילו ה... איש הוא כאילו הפוקימון המתקדם של ג'י-פי.
1: אוקיי.
0: זה אותו סטייל, אותו... תמיד חריכן וצחוקים ובוא נלך ויש איזה משהו רע בקבוצה אז בוא נראה איך פותרים ולפתור ריב בין ג'קובן למאמן זה אחד אבל ולפתור ריב בין שני שחקנים שמשחקים גם היום בפועל תל אביב בתקופה קריטית של העונה זה אחרת ואני חושב שזה בסה כי האוהדים, זאת אומרת גם כי הקבוצה חיה בחול הם מנותקים האנשים האלה JP אהוב בהפועל כמו ישראל, כאילו כמו בן אדם שגדל באוסישקין. ג'קובן אותו כנל.
1: תחזיר אותו בכל שנה, הם יכולים לקבל אותו.
0: את מי?
1: את ג'קובן.
0: ברור. אני עכשיו מחזיר אותו.
1: גם אחרי הפרישה.
0: חד משמעי. בשנים הטובות של הפועל שהיא רצה, זאת אומרת, 21, 2, 2, 3, 3, 4, שהקבוצה חיה פה, אז מכבי הייתה קבוצה של המדינה, אבל הפועל הייתה קבוצה של תל אביב. הם ראו אותם, והם היו בים, וראו אותם בסופר, וראו אותם בבלומפילד, וחלק מהם היפסטרים, אז הם גם מצאו את עצמם בתדר ביום שישי בלילה, שהכל בסדר, והישראלים באו לאימונים עם אופניים, והיו נגישים, והדרייבין הוא... אתה מכיר את האולם, זה נגיש, זה קרוב, יש כניסה אחת, יציאה אחת, וכולם עליך. ואני חושב שזה חלק מה... זה חלק מהסיפור היום של הפועל תל אביב, שהקבוצה חיה בחול. והפועל היא כבר לא קבוצה של תל אביב.
1: והיא קצת יותר דווקא קבוצה של המדינה. היא לא מכבי, אבל בגלל שהיא משחקת ביורוליג, ובגלל שהיא גם הייתה טובה בשנה שעברה...
0: אני לא קיבלנו את הווייבים האלה.
1: אני לא חושב ש... לא, אני אומר שאם היא מאבדת את תל אביב...
0: היא לא הרוויחה כלום.
1: מה נשאר לה?
0: לא נשאר לה. תראה, פול תל אביב עברה לדרייבין, אני לא יודע אם אנחנו נכנסים לזה עכשיו, כן?
1: אני הולכתי כרונולוגית, אם אתה רוצה אפשר לעצור וללכת ליום שבו אתם מחליטים כעמותה בעצם למכור את הבעלות לאופר עיניי. זאת אומרת, כי בסוף כל מה שקורה עכשיו זה תולדה של אותו יום, או אותם רגעים. זה התחיל שם.
0: התחיל שם.
1: אוקיי, אתם מחליטים... ברוב קולות,
0: רוב די
1: 86% אם אני לא טועה,
0: משהו כזה.
1: לאשר את העברת הבעלות, 51% לאופר עיניי, ועוד 30% לאבי זיידנברג, ועוד 19% נשארים אצל העמותה. אתה חבר עמותה.
0: גם היום.
1: גם היום. היית אז ונשארת גם היום.
0: חד

0: זאת אומרת שאתם בעצם מאבדים את השליטה בהפועל תל אביב, אבל בגלל, הרוב הוא אדיר, 86% מחברי העמותה. זאת אומרת שהיה באותו זמן כמעט קונצנזוס שזאת הדרך הנכונה לפעול. זאת אומרת שהפועל תל אביב, במשאבים שלה באותו זמן, הגיע לתקרת הזכוכית שלה. ואם רוצים לקפוץ, לעבור את, את הרף.
1: זה לא היה לעבור את הרף, כי ההסכם הראשוני לא דיבר על הסכומים שרצים מהם בפועל תל אביב.
0: אוקיי.
1: אני חושב שהם דיברו על 5 או 6 מיליון שקל לעונה לחמש שנים. משהו שהוא עם הכנסות דרייבין, עם ספונסרים שזה, ש, שבאו והצטרפו, רצו להיות חלק.
0: מנהלת מה... משרד הספורט, אתה מגיע ל-15?
1: לא, הרבה הרבה יותר. אל תשכח, יש גם את אבי בתמונה.
0: לא, אני אומר, 5-6 מאופר.
1: 5-6 מאופר, אוקיי. זה בנוסף להכל. הגענו כבר לתקציב בלי אופר, הגענו לתקציב שקרוב ל-20 מיליון.
0: אוקיי, זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על לקראת ה-30?
1: כן.
0: אוקיי.
1: אוקיי. 30
0: קפיצה
1: מיליון
0: משמעותית?
1: זה משמעותי, וגם... גם משמעותי וגם... 30 מיליון שקל זה המון כסף.
0: במונחי הכדורסל הישראלי, כן.
1: כן.
0: במונחי הפועל תל אביב.
1: גם במונחי הפועל תל אביב, גם במונחי כדורסל ישראלי.
0: התקציב השני בטיבו בליגת העל.
1: שני, שלישי.
0: לא, הפועל ירושלים...
1: אז היו, אוקיי, היו כבר זה.
0: תלוי מי הבעלים של הפועל ירושלים באותה תקופה.
1: זה המון כסף. זה מאפשר לך פתאום להביא. אוקיי, נפצע... זה השנה קודם, לא משנה, אבל נפצע ג'ימי יאנג, מביא ג'ורדן מקריי. זה בא בכסף פרטי, זה לא בא בכסף של חברי עמותה. לא היה אז אופר, היו אנשים אחרים, טובים, נהדרים שעשו את זה. על הקבוצה של 23-4, תסתכל עליה, לא כל כך יקרה.
0: כי זה עדיין לא היה את הקפיצה הגדולה.
1: לא, היה קייל אלכסנדר שבא בכסף יחסית גדול והיה אחלה שחקן.
0: אפשר להתווכח על זה. אפשר להתווכח על זה.
1: אחלה שחקן.
0: בסדר, סביר, סולידי.
1: הוא לא צ'יף והוא לא מוטלי.
0: לא, הוא לא, לא, לא הותיר איזשהו חותם בדברי הימים של הפועל תל אביב.
1: לא, אבל אחלה שחקן, okay. אחלה בן אדם. זה היה תומר ובר ושאר החבר'ה.
0: מנפורד.
1: גולה, אקס. קבוצה לא יקרה כל כך. וקבוצה שהייתה קבוצה טובה, okay. זאת אומרת, קבוצה שגם רצה, רצה לגמר. אני חושב שמה שהוצג לנו אז באדר יוסף הוא לא מה, ש... מה שקורה היום. זאת גם אחת הסיבות שאני בחוץ. יש עוד הרבה, אבל זאת אחת הסיבות.
0: עברו 3 שנים מאז הרגע הזה. זאת אומרת, זה היה אוגוסט 23.
1: אוגוסט 23.
0: אתה בעצם מודיע על עזיבה בפברואר 26.
1: כן.
0: ואנחנו, אוקיי, סיימת את העונה, כי אתה...
1: סיימתי את העונה.
0: התחייבת לתפקידך. אבל אני אומר...
1: גם עם זה היו... גם עם זה קרו דברים.
0: אנחנו הולכים כרונולוגית.
1: סבבה.
0: אנחנו באוגוסט 23. זאת אומרת, ואתה אומר, השנה הראשונה, 23-4... שנה
1: אדירה.
0: נורמטיבית לחלוטין.
1: מה זה
0: כאילו,
1: נור...
0: או סליחה,
1: רגע.
0: שנה רעה מאוד.
1: שנייה.
0: שנה גרועה. לא, רגע, רגע. שנה רעה מאוד, כן? אוקטובר.
1: אז שבע... חכה.
0: כן.
1: בראשון באוקטובר, 31 בספטמבר, יש דרבי גביע ווינר.
0: כן.
1: אוקיי? ביום ראשון שלפני השבת ההיא, היה דרבי גביע ווינר. לא עלינו לדרבי.
0: אני זוכר.
1: אוקיי? בהחלטה משותפת של רמי ואופר. אני עוד זוכר... כאילו, יש לי את התמונה הזאת של קפלן, מתן, הולך בדרייבין במתשעה, הלוך חזור, הלוך חזור, ובשיחות ועידה. ועולים, לא עולים, עולים, לא עולים. לא עולים. אופר בלונדון, יצאנו אז ל-1500, תועדי הפועל שחקו לנו בחוץ. חבר'ה, על היום בר עולה שם על הגדרות, כאילו, זה חבר'ה יום רביעי, אולימפיה לובליאנה. שמנו להם חבילה, אתה יודע, והכל נורמלי.
0: כן.
1: עזוב, נגמר. מראונה. אלו, עברנו לבלגרד ושביעי באוקטובר וחטופים ואיבדנו חברים ואנשים וכאלה. אבל השנה כשנה ספורטיבית, זאת חזרנו לשחק בדצמבר איפשהו, היא שנה נורמטיבית. אוקיי? בצל האירוע.
0: אגב, אתה אומר, אתה מסתכל על האירוע הזה שלפני, של אותו גביע ווינר, שאתם כהפועל תל אביב החדשה מדברים בכל אחד, מדברים בכל אחד. כולם.
1: כולם. יש באותה סדרת גמר עם הקאבי, את אופר ביציאה, עם הפוקות, עם האולטרס. בסדר, היום זה נראה... אפילו תשים ב-AI, זה לא יכול לקרות.
0: לא יכול לקרות.
1: ובאמת דיברנו בכל אחד.
0: אז שנה ספורטיבית, שלא שונה בעצם מבחינתך, כמנהל הקבוצה, מעבר לקשיים הלוגיסטיים שנו,

0: שנוספו בגלל המעבר לחול, לא שונה מ-22-23.
1: ממש לא. כשהם לוגיסטים בסדר, היה לנו צוות בארץ, היה לנו את הצוות שאני הייתי בחול יותר, אבל כאילו, הייתה לנו מעטפת והיה לנו גב, וגם עשינו, הפסדנו לוולפס, זה היה השנה הזאת, כן, הפסדנו לוולפס. בשיקטש בווילנה, סליחה. הפסדנו בשיקטש בווילנה, ופרנקו ודדס וכאלה. כן, אבל שנה רגילה.
0: כן.
1: בסדר, כל שנה בפועל הם מפטרים מאמן, הכל טוב.
0: כן. ואז בעצם אתם מסיימים את העונה הזו, אנחנו מדברים על יולי 24, ואז אני חושב מתחיל השבר האמיתי בין הפועל תל אביב האוהדים, לבין, נקרא לזה, אופר עיניי ומורשתו, עם הסיפור של הדרייבים. שבעצם הוא אומר, אנחנו הולכים לשפץ, אבל אנחנו נצטרך ככל הנראה בשביל השיפוץ הזה לעבור ליד אליהו.
1: תראה.
0: כן.
1: איפשהו באמצע יולי 24, אני בדרייבין רואה בעיניים שלי יחד עם אנשים שעבדו אז בהפועל תל אביב. אדמיה, פייפיה.
0: של השיפוץ.
1: שיפוץ. דרייבין, 8,000 קומות. 7,500. דיברתי עם אנשים שאיך זה הולך להיות, ואיך מצמצמים, ובואו לי, מה, בונים מבחוץ. מתישהו נצטרך אולי לעבור ליד אליהו, לכמה חודשים. גם יכול להיות שלא, כי אפשר לעשות את זה בין יוני
0: לאוקטובר,
1: ולהחליף ביתיות, וכו' וכו' וכו'.
0: נפתח את 25-26, מקסימום חודש בחולון.
1: בדיוק, או חודש בחולון, או חודש נחליף ביתיות, אירופה נעשה בחולון, כאילו. לא היה בכלל במחשבה שאנחנו עוזבים את הדרייבין. לא הייתה מחשבה בכלל שזה הולך לבוא בדריסה. לא הייתה מחשבה שזה הולך לבוא כהנחתות. ושוב אני אגיד, המעבר ליד אליהו בעיניים שלי הוא סביר. אם עושים את זה כמו שצריך, כמו שתוכננו מלכתחילה. עושים שנה בדרייבין, רואים בכלל שיש טרקטור.
0: כאילו מסיימים את 24-25 בדרייבין.
1: לוקחים אליפות.
0: בדרייבין.
1: בדרייבין.
0: כן.
1: ואז חצי מהשיפוץ הלך לך, כי אין אולם.
0: כי נשבר האולם.
1: ברור.
0: אולי כבר עדיף להגיד לאוהדים, תקשיבו, אנחנו צריכים להוריד את הקיר הזה.
1: כן, תוריד את הקיר ולקחו את הסלים הביתה למזכרת. אין אולם הרי. ובשנה, תשמע, בהידברות, בהסברה, לעשות את זה נכון.
0: אתה מדבר על הקשר בין המועדון לבין הקהל, אתה בתוך המועדון, איך אתה לא יודע מזה? זאת אומרת, איך הדבר הזה לא מגיע אליכם?
1: הדבר הזה...
0: הרי אתה אומר, הוצגה הדמיה.
1: הדמיה?
0: הדמיה. אוקיי, וחוץ מהדמיה...
1: שום דבר.
0: אוקיי, אז למה אישרתם? למה בעצם מתקבל...
1: רגע, מי אישר?
0: היה אישור של העמותה?
1: לא.
0: אוקיי, העמותה לא אישרה.
1: אני חבר עמותה?
0: הדבר הזה לא הגיע לפתחכם.
1: אני חבר עמותה...
0: השאלה אם בכלל יש לכם סי, אתם הרי איבדתם את הרוב. אתם מכרתם.
1: כתוב בחוזה שיש וטו על שם, צבע, סמל ואולם.
0: אוקיי.
1: ומשם זה הלך לערכאות משפטיות שנמשכות עד היום.
0: כן.
1: אגב. שזאת, שוב, המעבר ליד אליהו הוא הונחת עלינו. אני לקחתי בו חלק פעמיים. ואני נפלתי, כי אני את העצות שלי לאנשים שדיברתי איתם בפועל תל אביב, יש לך את זה רשום, בדצמבר, שחקנו עם אליצור נתניה, ועד המנהל באותו לילה. כן, כן התפטרו, לא התפטרו.
0: רמי כהן עוזב, אחרי זה החברי הנהלה.
1: בדיוק, חברי הנהלה עוזבים, באותה שבת שחקנו עם נתניה, בנתניה. ואני אמרתי לרמי, אסור לכם להתפטר. רמי התפטר מתפקידו כיושב ראש. אוקיי. שחר חברי ועד מנהל, אמרתי, אסור לכם להתפטר.
0: אתם השכפץ.
1: אסור לכם להתפטר.
0: אתם צריכים לעשות את המלחמה.
1: עכשיו, אני בצד הזה, עובד מועדון, מנהל קבוצה, שצריך לוגיסטית להעביר את הקבוצה לדרייבין. אוקיי? המנכ״ל שלנו חודשיים התפקיד.
0: צחי.
1: סמנכ״ל תפעולן.
0: זה בתוצאה מההתפטרות, או זה עוד לפני כן?
1: זה עוד לפני, אין.
0: אוקיי.
1: עוד לא הגיע.
0: כן.
1: מי שהעביר את הפועל תל אביב לדרייבין, שלא בטובתה, זאת אשתי שתחיה. אוקיי?

0: צעד שבדיעבד יכול להיות שהוא היה טעות.
1: למה?
0: תראה, מצד אחד אני אומר, אם אני מנהל קבוצה, ואני צריך שהקבוצה תהיה מוכנה, לשחק ביד אליהו, והיא צריכה לשחק ביד אליהו, כי זה מה קורה. אוקיי? ועברו איתנו 7,000 מנויים. אז אני לא שלם עם זה. נעשו גם בדרך דברים שלא היו צריכים לעשות. זאת אומרת, מההתחלה, הבנייה של המעבר ליד אליהו, כמו שהיא נעשתה, נעשתה עקום.
1: אתה אומר שיכול להיות שאם היו, נקרא לזה, בונים את המעבר בצורה שונה, הקהל היה מסתכל על זה אחרת?
0: אני מסתכל על אמון של אנשים. זאת אומרת, אם אני...
1: איזה אמון אפשר לצפות מאנשים, כשבסוף בא על המאה ובא על הדעה, ומנחית את ההחלטה הזאת, שאתה אפילו אומר, היא נגד התקנון שלכאורה, לא לכאורה, נגד התקנון של העמותה.
0: מצוין, סיכמת את הנקודה. אני חבר עמותה, אמא שלי חברת עמותה, אשתי חברת עמותה, אנחנו לא הצבענו בעד לעבור ליד אליהו. חברים שלי חברי עמותה, לא הצביעו.
1: אז למה אתם עוברים?
0: עברו.
1: למה אתה עובר?
0: למה אני עובר?
1: כן.
0: כי הקבוצה צריכה לחיות, והקבוצה בדצמבר. וכמו שלא עזבתי בפברואר באמצע שנה, הקבוצה צריכה לחיות. עכשיו, אם הקבוצה עוברת ליד אליהו, ולי אין שם מכונת כביסה, או הלוקר של השחקנים, אין בהם תתק החשמל.
1: אתה בעצם באותו זמן,
0: או
1: לא,
0: או
1: לא...
0: יותר גרוע מזה, זה איתודיס. אוקיי? זה איתודיס. בחוזה הראשוני של חלי הספורט עם אדום ניהול סל, אין לנו אימוני בוקר ביד אליהו. עכשיו, ארז לא פה. אבל ארז לא פה, ואם הוא היה שומע את זה, יוצא לו אשן מהאוזניים. איך יכול להיות? שלקבוצה מקצוענית, אין אימון בוקר באולם שבו מתקיים המשחק, משחק בית שלה. אז לא משחק חוץ. משחק חוץ אנחנו עושים אימוני בוקר במידטאון, באדר יוסף, all over the place. לא עושים אימוני בוקר. אימון בוקר לפני משחק בית שאתה לא עושה בבית שלך, כי אין את זה בחוזה, שאמרתי, טוב, אני גורם נזק לקבוצה. המועדון החליט החלטה
1: שגויה. אתה אחראי לחוזה?
0: לא, אבל אני צריך לעזור לקבוצה לנצח משחקים. שיכול להיות שבדיעבד, שזאת טעות. כמו העצות שאני נתתי לאחרים. אל תלכו, תנו להם לטעות, והם יטעו, והם טעו. אז גם אני הייתי צריך אולי לשחרר ולתת להם לטעות.
1: שזה אומר מה?
0: שזה אומר מה? שוב, אנחנו היינו חוטפים על הראש. כי אין אימוני בוקר, והחדר הלבשה נראה בצורה מסוימת. והשחקנים אין להם את התנאים בשביל לחיות ביד אליהו. כמו שהם צריכים לחיות, כמו שקבוצה מקצוענית, ברמה שלנו, צריכה לחיות.
1: אתה הכשרת את השטח.
0: הכשרתי את השרץ.
1: הכשרת את השרץ.
0: שלא בטובתי. כן, הכשרתי את השרץ. עכשיו, בוא, עברו 7,000 איש. מספר מכובד.
1: יש כמה שלבים, גם בתוך המעבר ליד אליהו,
0: בטח.
1: לקו השבר שבו אנחנו נמצאים
0: בטח,
1: היום.
0: בטח, המון.
1: היו גם רגעים שהמעבר הזה למשחק ראשון נגד ירושלים, היה הרבה מאוד קהל.
0: המשחק הראשון נגד ירושלים, אגב, הייתה טעות.
1: אגב, גם...
0: הייתה טעות.
1: כי?
0: כי המשחק הראשון ביד אליהו היה צריך להיות נגד הפועל חיפה.
1: כדי לנצח.
0: ברור.
1: כדי, לא ש... לא ש...
0: זה היה הלוז. הוא פשוט... כן. לא רצינו... רצינו שהמשחק הראשון יהיה... איזי.
1: איזי דאז את.
0: בוא שנייה, תן לשחקנים תחושה של משהו. הרי היינו מביאים 8,000-9,000 איש למשחק הזה, כי זה משחק ראשון ביד אליהו, והיו באים אנשים. זאת אומרת, הפועל חיפה סביר להניח שהיינו מנצחים.
1: אנחנו עדיין מדברים על עונה שבה...
0: זה 24-5, זאת אומרת, עונת יורוקאפ.
1: לא, אנחנו ב-24-5, כן. עונה שבה בסוף אתם זוכים ביורוקאפ, והקהל הולך איתכם בהמוניו לסמוקוב. זאת אומרת, זה לא שהקהל עזב את הפועל תל אביב, כמו שעכשיו אנחנו ראינו בשנה שעברה, ובטח לקראת העונה הזו. בעונה הזו הקהל עדיין היה אמר, לא באים, לפחות חלק ממנו, לא באים ליד אליהו, עדיין ממשיכים לתמוך בקבוצה במשחקי חוץ.
0: ועדיין באים למשחקי חוץ, וזה נתן לנו המון. והשנה היה לנו מאוד קשה. זאת אומרת, עבדו בזה שלא יגיע הקהל.
1: עבדו בזה שלא יגיע הקהל?
0: ודאי.
1: מי זה עבדו?
0: הנהלה שלא שיקפה לאופר את המצב, אנשים שלוחשים לאופר על האוזן, אולי קצת אופר בעצמו עם טוויטים כאלה ואחרים, ומתקפות אישיות על אוהדים. רץ בימים האחרונים, אני לא יודע, כן? אבל רץ בימים האחרונים בטוויטר, שאני רואה ששלחו מכתבי תביעה לאוהדים. עכשיו.
1: אתה לא יודע מזה?
0: לא.
1: אבל זה רץ כבר הרבה זמן.
0: לא, אני יודע שבא...

0: בימים האחרונים...
1: עוד חדשים?
0: כן.
1: הרי כבר היו מכתבי, שהוציאו מכתבים לאוהדים כבר... הוציאו מכתבי... כבר לדעתי בשנה, שנתיים האחרונות יצאו כמה מכתבים לאוהדים?
0: לא יודע על מכתבי התראה, אני יודע על מכתבי תביעה עם סכום נקוב של כסף.
1: מי תובע?
0: אדום ניהול סל תובעת את פלוני אלמוני.
1: על?
0: תשמע, אם הוא לא פינצ'ר למישהו את כל הגלגלים באוטו, אז באמת שאני לא יודע על מה. ואם הוא פינצ'ר למישהו את הגלגלים באוטו, זה פלילי.
1: מה זה אומר שההנהלה לא משקפת לאופר עיניי? אופר עיניי הוא איש עסקים, אני חושב, די ממולח.
0: אופר עיניי...
1: איש גם שדי מחו... אתה יודע, אנחנו רואים אותו, הוא חי בטוויטר, זאת אומרת, לא יכול להיות שהוא לא יודע מה קורה, איזה תסיסה יש בתוך הקהל של הפועל תל אביב.
0: אופר עיניי הוא איש מבריק ומצחיק ונדיב, ובאחד על אחד וגם בשלושה על אחד הוא אחלה גבר. אבל לאופר ינאי קרה משהו בחיים שלא קורה להרבה אנשים. זאת אומרת, הרבה אנשים לא קורה להם. כשכולם אמרו לו, תשמע, כי אתה לא בכיוון, אין לך סיכוי, הוא הלך נקדם וניצח לא בגדול, בענק. וקוראים לזה נופר אנרגיה. לא יודע אם אתה מכיר את הסיפורים על איפה שמים פאנלים סולאריים, על אגמים, כי זה... תקשיב, האיש... מבריק. עכשיו, אם עוברים איתך ליד אליהו, 7,000 מנויים, אוקיי? שם את האולטרס בצד, זה לא סבבה שהם לא איתנו, אוקיי? לא סבבה.
1: יכול להיות שבמקום מסוים הוא לא רצה אותם, כי זה עשה לו קצת תדמית פחות טובה.
0: אחלה.
1: הוא אומר, לא רק שאני עובר ליד אליהו, אני גם מרוויח את זה שהגרעין שאני לא רוצה אותו איתי...
0: לא בא.
1: הוא לא בא.
0: מעולה.
1: אחלה, הרווחתי פעמיים.
0: אחלה, הפסיד פעמיים.
1: באותה תקופה אני מדבר.
0: 7,000 איש עברו.
1: כן.
0: 17 באוגוסט 2025, לא מזמן אגב, יצא פוסט חטופים. מ-7,000 מנויים ירדו ל-4.5.
1: פוסט חטופים שבעצם מופר, יש פוסט חטופים שהפועל תל אביב מוציאה.
0: יש פוסט חטופים, אנחנו שובתים, אנחנו מזדהים, הייתה שפיטה, ואז...
1: ואופר עיניים מצייץ, אומר, זה לא היה בהסכמתי, אני מבקש להוריד את הפוסט הזה.
0: כן.
1: הכל בקבל עם וטוויטר.
0: כל קבל עם וטוויטר.
1: אני...
0: אגב, באותו לילה, ישבנו בדירה שלנו בסופיה, דירת הצוות, ומכתב ההתפטרות שלי נשלח לאשתי. יש לי מכתב התפטרות מה-17 באוגוסט. אמרתי, איך אני נשאר בדבר? איך אני נשאר בדבר?
1: איך אתה ממשיך לייצג את הדבר הזה?
0: זה בדיוק העניין, שאיך אני ממשיך לייצג את הדבר הזה. והרבה שיחות והרבה כאלה, עד שנשברתי במהלך העונה, אבל אתה יודע.
1: הפועל תל אביב היא קבוצה של האוהדים. הפועל תל אביב היא קבוצה, אולי הקבוצה, בוא נגיד שברמת ה...
0: רגע, תן לי רק לסיים את הנקודה שרציתי להציג. 7,000 מנויים, 4,500 שנה שעברה, ומשחקי חוץ, שממה ושיממון. עכשיו בשבילנו איזה בס הזה, לחזור מסופיה, לעלות למשחק, לא יודע איפה.
1: לבד.
0: לבד. 50 מועדים. אחלה 50 מועדים שבאים. נהדר.
1: אז זה לא הפועל.
0: זה לא הפועל וזה לא ה... אני לא יכול להסביר לך את זה אפילו.
1: אתה יכול להסביר.
0: אתה מכיר את זה מהמגרשים, ואנשים שבאים למגרשים מבינים את זה.
1: זה היה משעמם.
0: אני אלך טיפה אחורה. זה א', זה היה משעמם, ב', זה היה שקט, אבל אני אלך טיפה אחורה. 22-3, שפתאום תומר הגיע, שחקנו עוד משחק חוץ ראשון, הפועל חיפה בחוץ, ערב חג, 1,300 אוהדים ברוממה. כל הקיר הזה, עכשיו, הסתכלנו אחד על השני, ולא האמנו מה אנחנו רואים. וזה המשיך. ופתאום יורוקאפ, ונוסעים 2,000 איש ללונדון. ואי אפשר ללכת בוומבלי פארק, אי אפשר ללכת. לכמעט לא, גם למשחק ברגל. אי אפשר לעלות על אוטובוס, עוד אם לא לעלות על אוטובוס. לא רוצה להגיד לך מה היה אחרי. איזה לילה מהמשוגעים. גמרנו את העונה 4,500, באו לסמוקוב. פעמיים, ולנסיה וגרן קנריה בגמר. 2,000, בסדר. יש 2,000 כיסאות, אז אני אגיד 2,000, שלא לסבך אף אחד. 2,000 ו-2,000, אוקיי? לגרן קנריה יצא מטוס

0: ג'מבו, עם 100 כרטיסים. זאת אומרת, ש-200 איש נטסו לגרן קנריה בידיעה שהם לא נכנסים למשחק.
1: שלא נכנסים למשחק.
0: לא נכנסים למשחק. אני לא יודע מה המספר האמיתי של המנויים היום בהפועל תל אביב. אני מניח שאפשר להכניס אותם באדר יוסף.
1: אז מבחינתך, אם אתה... אתה אומר שה-17 באוגוסט, פוסט החטופים, הוא יותר משמעותי אפילו מהדרייבין?
0: כן. כי הוא ריסק הרבה מאוד אנשים שהיו על הגדר. עכשיו אני אומר, ואני שואל את עצמי, ואני שואל באופן כללי, הצפנו את המצב לאורך השנה.
1: מה זה אומר הצפנו?
0: שיחות.
1: אני אשאל, אני אלך יותר נקודתי. אחרי ה-17 לשמיני, שאתה אומר, אני כבר עם מכתב התפטרות מוכן, אבל אני נשאר, אין שיחה עם אופר עיניי ושואלים אותו, אופר?
0: השיחה עם גורמים האחרים.
1: אופר עיניי הוא נגיש? זאת אומרת, אתה יכול להרים אליו טלפון?
0: לא, אני לא. לא אני. זאת אומרת, יש אנשים שיכולים להרים לו טלפון? אני לא יודע אם הם עשו את זה.
1: מי מייצג בתקופה הזו את הפועל תל אביב? זאת אומרת, מי בתוך ההנהלה, הרי אמרנו, רמי כהן עזב, וכל הוועד המנהל, אלה שהיו דם מדמה של הפועל תל אביב עוזבים, ויש כל מיני אנשים בתוך המועדון, המנהלים, צחי רייכנשטיין כשם קוד וסביבו, תראה, שהם לא הפועל תל אביב.
0: תראה, כל מי שהפועל תל אביב, או רואה את עצמו כהפועל תל אביב, כל המידל מנג'מנט עזב. עכשיו, זאת עוד נקודה. עזבו שני סמנכלים, אני, עוד שני אנשים שאני מאוד אוהב, הם חברים, משפחה שלי, לא נמצאים בפועל תל אביב. אתם לא שואלים את עצמכם, רגע, וואו, משהו פה לא סבבה? משהו פה לא בסדר? אנחנו מוכרים 1,300 מנויים? תקשיב, 1,300 מנויים, אני, בתקופות הקודמות שלי, זאת אומרת, גם בתור דובר, וואלה, מתקשרים לאנשים הביתה. תופסים אנשים באוזן, תעשו מנוי. לא היינו שנים בלילה. איפה אתם? אתם עסוקים?
1: מי זה אתם?
0: הנהלה.
1: עכשיו אותו מחליפו הנהלה.
0: נגיע גם לזה. אלה שנמצאים, אלה שלא נמצאים. באיזשהו שלב, אתה יודע, גם לאנשים נמאס לשמוע אותי. אני קם בסופיה 7 בבוקר, משרד ההגירה, מוציא לשחקנים עם החבר'ה המקומיים, את הכרטיסי עובד. קורה באחד האתרים הודעה שאני מועבד לפיתורים. זה מסר?
1: ממי?
0: מאנשים, בפועל תל אביב.
1: אני שוב חוזר לנקודה הזאת,
0: כי... אני שוב אומר לך,
1: לא, רגע. הפועל
0: תל אביב...
1: אני מבין מה אתה אומר. אני רק שואל, שוב, אתה פה, וזה אולי גם נכון להבהיר את זה, בסוף תפקיד המנהל הוא יותר בתוך הקבוצה, זאת אומרת, הוא אחראי, הוא קשור לשחקנים, הוא קשור למאמן, הוא קשור למי שנמצא מתחתיך, אתה לא מנג'מנט, אתה לא זה שקובע את המדיניות של המועדון.
0: ממש לא. אני לא, מצד אחד אני לא מנג'מנט, מצד שני אני לא נמצא בפועל תל אביב, כדי שהאוטובוס למשחק יגיע בזמן, ולשחקנים יהיה מה לאכול אחרי משחקים.
1: אבל אתה נשארת באוגוסט, ב-17 באוגוסט, ביום פוסט החטופים הזה, אתה למעשה, אם אני חושב נכון, נשארת די האחרון מבשר מבשרה של הפועל תל אביב, בטח מהתקופות היפות שלה. זאת אומרת, כמה אוהדים כמוך נשארו, כמה כאלה שיבואו, יגידו, ישקפו לאופר את המצב, ויגידו לו, אופר, זה דבר שאי אפשר לעשות לקהילה הזאת. הרי אתם, אנחנו, אתה, כל משחק, כל מחצית, ביד אליהו או בדרייבין, יש את הסרטון הכי מרגש, ולצערנו עצוב, שנראה בכדורסל הישראלי, שכל מי שנרצח, נהרג, מאז השבעה באוקטובר, עד לאותה נקודת זמן, כל אותם אוהדי הפועל תל אביב, באמת, אין יום שנה, אפילו אני, שאני לא אוהד הפועל תל אביב, סבבה, ואני רואה את זה, אני נחנק כל פעם מחדש, וכולם עומדים ומוחאים כפיים. זאת קהילת הפועל תל אביב. אבל זה לא אומר שאין את זה בקבוצות אחרות. זה גם יש את זה בקבוצות אחרות, אנחנו רואים את זה, אם יש משהו שלמדנו מהשבעה באוקטובר, זה שקבוצות הספורט והקשר ביניהם לבין האוהדים, זה הדבר הכי חשוב שיש. הפועל תל אביב, לא יכול להיות שאחרי שהפוסט הזה נכתב, אין אף אחד שיבוא ויגיד לו בכל המעגל הקרוב אליו, אופר, זו טעות אסטרטגית, זה לא אירוע טקטי.
0: אנשים שהגיעו להפועל תל אביב אחרי שההנהלה קודמת עזבה, הם לא אנשי הפועל תל אביב.
1: הם אנשי ניהול? אנשי ביצוע? לכאורה?
0: לכאורה. אבל... לא, ללא קשר לכדורסל, ללא קשר להפועל, ללא קשר להפועל תל אביב, ללא קשר להפועל תל אביב כדורסל.
1: אבל אתה מבין שבמקביל לכל מה שאנחנו מתארים עכשיו, הפועל תל אביב חובה הצלחה מקצועית אדירה.
0: רגע, בוא נשים בצד.

0: הצלחה מקצועית היא למרות ולא בזכות. בהרבה מאוד מקרים. בוא, מחלקת הכדורסל של הפועל תל אביב, הבסקטבול דיפרטמנט של הפועל תל אביב, מטודיס ומטה עד רמת האפסנאי, היא מהטובות באירופה. נכון ל-25-26. לא יודע מה הייתה משנה. זאת, אני יודע, אני מדבר עם ג'ורג' הרבה, כי אני, בסוף...
1: לא השתנה הרבה בתוך הבסקטבול דיפרטמנט.
0: לא, בסדר, השנה, אתה יודע, עוד לא התחילה.
1: אני אומר, אבל המחלקת הכדורסל...
0: מחלקת הכדורסל...
1: לא, אין שם טלטלות כמו במהנהלה.
0: מחלקת הכדורסל היא מהטובות באירופה. ברמת מאמנים, ברמת העוזרי מאמנים, לוגיסטיקה, רפואה, ג'ורג' והאחבריאדה, דני ויובל, מהטובות באירופה. לא, זה, תשמע, זה, אנחנו כוח, היינו כוח, תשמע, הסתכלו עלינו כמו מטורפים. היינו מגיעים למשחקים אחוזים בשיגעון לנצח.
1: כי יש לכם מטרה, ואתם יודעים שאתם צריכים לעשות, אתם צריכים לעשות טופ שט, לעשות פלייאוף, אתם צריכים להישאר ביורוליג לעוד עונה.
0: היורוליג הייתה זה, אבל... וזו עוד נקודה. היורוליג הוא לא חוזר, בעיניי לפחות, ואני חושב שגם בעיני המון המון אוהדים של הפועל תל אביב. היורוליג הוא לא חוזר את הכל. אוקיי, אנחנו ביורוליג. וואלה, כיף. כיף, אמיתי כיף. הפועל תל אביב נגד ריאל מדריד, זה כיף.
1: אנחנו, היה לנו הרבה שיחות פרטיות על יום יבוא.
0: הגיע.
1: ומה יהיה,
0: הגיע.
1: החלום.
0: הגיע. אבל בסוף אנחנו נוסעים, באירופה, טוב, אנחנו לבד. שיחקנו נגד פרטיזן,
1: אבל גם זה לא התחיל ככה, כי המשחק נגד ריאל מדריד בבולגריה עוד היה קהל, עוד הגיע קהל שלכם.
0: המשחק נגד ריאל מדריד בבוטבגרד?
1: כן, עם המגרש הירוק.
0: היה שם 200 איש.
1: היה עדיין קהל. אני זוכר שראיתי את זה בסוף העונה, באחד מההיילייטים, לקראת הסדרה, אמרתי, בוא נו, תראו, עוד יש פה קהל. עוד היה פה קהל.
0: יצא איזה מטוס. לא, וגם היה משחקים בחגים שבאו זה, וזה התחיל נחמד. זה התחיל נחמד, זה התחיל עם איזה 250-300 איש שהיו באים מהארץ, וחצי טוף, ואתה יודע, זה התחיל נחמד, אבל זה הגיע למצב, אתה יודע, אנחנו משחקים פרטיזן, אולם מלא, פרטיזן, משחק חוץ, כאילו בסופיה, ואמרנו כל היום, וואו, והם יבואו, ופרטיזן, ואיזה קהל, וזה, אני צריך רבע שני, אני חושב לך, שאני כאילו, זה אלה? אלה? שטויות. תביאו לפה 10,000 מועדי הפועל. אין כאלה באירופה. עכשיו שוב, עבדו, עשו את כל הטעויות האפשריות.
1: אז אתה בעצם עושה פה הבדלה בין הבסקטבול דיפרטמנט, שעושה את העבודה שלו נאמנה, זאת אומרת, שהוא גם, זה יותר קל לו, כי הוא לא מייצג את הפועל תל אביב המועדון. הוא מייצג את הפועל תל אביב קבוצת הכדורסל הטובה מאוד שהייתה בשנה שעברה.
0: חד משמעית, יש התפקיד, דווקא אמר לי את זה, מישהו מהנהלה ישנה, על מהגוורדיה הישנה, שכבר לא נמצא בהפועל, על מאמן שכבר לא מאמן בארץ. התפקיד של המאמן הוא לבקש. התפקיד של ההנהלה זה להגיד לו לא. אוקיי? איתודיס, או מי שלא אחראי על להעביר את הקבוצה לסופיה, שוב, אני לא יודע.
1: אדבר על השנה הזאת?
0: השנה הזאת. אוקיי? אומרים שזה בקשה שלו, אני לא, באמת שאני לא יודע. אבל להגיד לו אחר, אלו, תקשיב. הקבוצה הזאת מנותקת מהקהל שלה, מנותקת מהקהילה שלה. היא לא מעניינת.
1: יגאל, אבל אתה יודע מה המוזר גם? שהעונה הזו, זה לא ש... אין... אף אחד בפועל תל אביב לא חושב אולי, או אני לא יודע, אולי זה מוזר לי, שהסרטונים האלה שמוציאים של הקבוצה שמתאמנת בסופיה והקבלת פנים בשדה התעופה...
0: זה פונה לקהל מאוד מסוים.
1: מי זה הקהל הזה?
0: זה פונה לקהל של כמה מאות אנשים שרואים את עצמם... אוהד הפועל תל אביב, ואני לא זה שאחריע מי אוהד ומי לא. והוא הם אוהד הפועל תל אביב. ומבחינתם, הדבר הכי חשוב זה לעשות 1-6 ביורולינג. והחתמות ריגשו אותם, והסגל, תשמע, הסגל מטורף. מרגש אותם, והם חכים לעונה.
1: אתה חושב שאוהד הפועל תל אביב האחרים, זאת אומרת, לא אלה. אוהד הפועל תל אביב...
0: כל אלה שאיבדנו בדרך?
1: כן. אוקיי. הם לא בדיסוננס?
0: לא, כבר לא.
1: יש להם קבוצה מטורפת?
0: הקבוצה הזאת לצערי אני אומר, ואני בגישת זה לא טעות, זו מדיניות, אוקיי? ובהרבה צמתים מרכזיים של שמאלה או ימינה,

0: הפועל תל אביב החליטה להתנגש בקיר. וזה באסה. והקבוצה הזאת היום לא מעניינת המון המון אנשים שהיא עניינה פעם. מאולטרס?
1: זה כבר מעבר לאולטרס.
0: עד שער 4. דרייבין, אוקיי? עד שער 4 במקומות טובים. היא לא מעניינת.
1: אני לא מצליח להבין אז למה נשארת. למה נשארת אחרי ה-17 באוגוסט? עם כל מה שאתה מתאר לי עכשיו, זה משהו שכבר ידעת אותו. אתה כבר ידעת אותו באותה תקופה.
0: ה-17 באוגוסט היה שבוע או כמה ימים לפני שאנשים מגיעים לסופיה לקליטה. ואני אמרתי לעצמי, על יותר גרוע מזה לא יכול להיות.
1: וטעית?
0: זה הכי גם, טעיתי. בטח, טעיתי. טעיתי, בענק טעיתי. זה היה הרבה יותר גרוע. זה הגיע למצב שאני בא לאימון, לא זוכר מה היה. אוקיי, זה... אחד מה... משחקים במונקו. יום שישי, משחקים במונקו, משחק על מקום 4. טירוף. תחשוב כאילו איך העונה הזאת נראית עם מוחקבים פנרבחצ'ה, פצועה, וזאת ששבועיים קודם תקתקנו בסופיה. כתבה עם ציטוטים על משהו שחבר הנהלה לשעבר כתב בפייסבוק על איזה אוהד. עכשיו אני אומר, הנהלה לשעבר כתב... עכשיו אני אומר, אני מסתכל, אני לא מאמין. אני לא מאמין שבזה אנחנו מתעסקים. זאת הפועל תל אביב.
1: בדרך לאירוע C באירופה.
0: המשחק הכי חשוב של העונה, מטורף. אתה מקבל את הלוזירו לתחילת שנה, אתה אומר, יאללה, אכלנו אותה. היה לנו פאו, פנר, דרבי, במונקו, בחוץ מחזור אחרון, אמרנו, זהו, אנחנו צריכים לעשות 17 ניצחונות עד מחזור. מי חשב בכלל שאנחנו נהיה בכל העונה בטופ 6? רגעים למונקו, משחק על מקום 4, לא מאמין, והטלפון שלי מתפוצץ, אנחנו עושים הליכה במונקו ביום שישי, והטלפון שלי פתאום מתפוצץ, ואני לא מבין מה קורה בכיס.
1: כאילו כולם שולחים לך את הכתבה.
0: קורי, מה אתם? תגיד, אתם דפוקים? לא יודע, חברים שלי. חברים שלי שלא באים כבר. עוקבים, רואים, זה, אבל לא באים.
1: זה, לא. אנחנו, זה מדברים פה על אפריל, נכון?
0: אפריל?
1: היה עוד שבר במהלך העונה הזו?
0: לי היו המון.
1: ביחד לעולם? איך, קו שבר?
0: בטח. ביחד לעולם היה שבר וריבים אינסופיים עד רמת. אם אין לך משהו טוב להגיד, אל תגיד אותו.
1: נזכיר, בעצם ביורוליג הייתם ביחד לעולם עד אז, והיורוליג אמר לכם אתם צריכים לבחור, או את דגל ישראל, או את ביחד לעולם.
0: נכון.
1: ובחרו, ומי בוחר?
0: מי שבחר. מי? זה שבוחר.
1: אופר ינאי?
0: זה שבוחר.
1: זה ההחלטה שנתונה לפתחו?
0: זה ההחלטה שלדעתי לא נתונה לפתחו. הוא לקח אותה.
1: אחרי... מה זאת אומרת היא לא נתונה לפתחו? הבעלים של המועדון.
0: לא, הגופייה הזאת היא לא... הגופייה הזאת היא לא של אופר, כי הוא קנת המועדון. הקהילה הזאת היא לא של אופר כי הוא קנה את המועדון.
1: אבל אם אין קהילה יותר?
0: אם אין קהילה יותר, אז אין קהילה יותר. אבל עדיין יש... תראה, בשנתיים האחרונות עשו תקסים למשפחות שכולות. השנה לא עשו.
1: לא הייתם ביום הזיכרון בארץ בכלל?
0: לא רלוונטי, בעיניי. זה צירוף מקרים, אוקיי?
1: לא יכולתם להגיע מוקדם יותר באותו שבוע?
0: תהרוג אותי, לא זוכר את הלוז. אני מניח שאם היינו רוצים, היינו...
1: אני זוכר שהיה לכם...
0: היה לנו מונקו, זה היה מונקו שישי, נכון?
1: הייתם צריכים להגיע בשני בבוקר, והיה לכם אז שני משחקים ליגה בק טו בק. זה היה זה.
0: בק טו בק היה חמישי שישי.
1: כן, זה היה לדעתי באותו שבוע. אני חושב שזה היה באותו שבוע. לא זוכר עד הסוף. אני זוכר שהיה שבוע, אני זוכר את זה, למה? כי ארז היה פה בכיסא הזה, והתפוצץ. והיה נראה לנו מוזר, ועוד פעם, אתה מדבר עם בפנים, אז אתה יכול עליי להרגיש את זה, אבל אם בחוץ, כל הזמן הייתה, לא יודע אם הייתה תחושה, או אולי את ה... קיווינו, שבשלב מסוים הקהילה והפועל תל אביב עוד פעם התחברו יחד.
0: אתה לא יכול להתחבר. אין רצון לחבר. ברגע שאין רצון לחבר, באחריות, תשמע, אני כאוהד...
1: אז למה חוזרים לדרייבין?
0: הייתה הצבעה, והחליטו שחוזרים לדרייבין.
1: מה זה משנה הצבעות, אבל אופר מחליט מה שהוא רוצה.
0: הייתה הצבעה, אגב, אני לא בטוח שהוא, אם תשאל אותו, אני לא בטוח שהוא רוצה לעשות דרייבין. אבל הייתה הצבעה, וזה מה שהחליטו.
1: איפה הייתה הצבעה? עוד פעם בעמותה?
0: לא.
1: מי הצביע על זה?
0: מנויים, אני חושב. אין עמותה, עמותה לא מתפקדת כגוף שמחליט היום על יודע הפועל. הייתה הצבעה. דיגיטלית.
1: הוא שלח, כן, הוא שלח סקר כזה.
0: כן, היה לינק. אגב,

0: חגגו את זה. את הפול חוזרת לדרייבין, זה אירוע, זה חגיגה. בוא נה, תראה, זה יופי. מנסים לחבר את הקהילה ביה. סייאס חוזר לדרייבין, ביג פאקינג וופ, כאילו. זה לא... זה הרבה יותר עמוק מזה. והאחריות היא תמיד של המועדון. אני יועד. אני יכול לבחור אם להיות חלק מזה או לא להיות חלק מזה.
1: אתה לא יכול כשאתה עובד מועדון.
0: כשאני עובד מועדון, בחרתי לא להיות חלק מזה.
1: אתה היית חלק מזה?
0: הייתי. בחרתי עכשיו שלא. עלה לי.
1: יגידו לך, ואני מניח שאמרו לך את זה.
0: בטח, אומרים לי את זה גם עכשיו.
1: אתה בוגד.
0: ברור.
1: אתה בגעת בנו.
0: נכון.
1: איך אתה ממשיך לעבוד בתוך המקום הזה?
0: חד משמעית. חד משמעית. ובגלל זה עזבתי באמצע עונה. באותו לילה, אנשים מהליגה קיבלו טלפונים לבוא להחליף אותי.
1: בלילה של...
0: של אחרי מילאנו, חמישי בלילה.
1: אוקיי.
0: ביום שישי בבוקר אני בדרייבין, אורז. כי אוטוטו תוקפים באיראן. ברחנו לסופיה.
1: מה, 28 בפברואר?
0: בטח.
1: יום הולדת שלי.
0: מזל טוב.
1: תודה. אני מאוד נחמד עם הולדת הזה.
0: כן.
1: אחלה יום הולדת.
0: היית בממד.
1: חד משמעית.
0: בסדר. למי שיש. אנחנו במקלט ציבורי במשאב גבעתיים כמה.
1: נכון. אז אנחנו בסדר. אין יש ממד.
0: ברור. מה זאת אומרת? עד היום. אילו, בטוויטר, בזה, במגרשים, בבלומפילד, דווקא במשקולץ. הייתה לי חווה נחמדה, אני חייב להגיד.
1: היית במשקולץ?
0: הייתי במשקולץ. כן, הייתי כמו כל אוהד הפועל טיפוסי. טסתי למשחק הראשון, כי אמרתי, טוב, לודוגורט, זה אימפריה.
1: כן.
0: חלשי מאוד. קבוצה חלשה מאוד. והיו לי המון המון שיחות, עם המון אנשים, המון אנשים שלא באים. ודווקא החבר'ה ש... לא חשבתי ש... כאילו ירצו לבוא לדבר. המון בני נוער, המון חיילים שוחררים, חבר'ה צעירים, שהדרייבין בשבילם היה... כמו שהוא היה להם, כמו שהוא סישקין בשבילי.
1: אורגזמה.
0: חוויות.
1: אבל ה...
0: ובאו לדבר, ודווקא היו שיחות טובות.
1: זה שבאים לדבר זה סבבה. האם יש בתוך הדבר הזה גם... אני אגיד, אני אסך את זה שונה. האם הטוויטר הוא שקר? זאת אומרת, האם זה תיבת תהודה לכמות מסוימת של... למספר מסוים של אנשים שיש להם באמת קהילה חזקה מאחוריהם, ואז שהם כותבים משהו על הפועל תל אביב, אז הרבה מאוד מגיבים ואיתם, ואז זה לא בהכרח משקף את מה שכל הקהל של הפועל תל אביב חושב. אני לא מדבר ספציפית עליך, אלא בכלל על כל מה שקורה בקבוצה הזו.
0: אני חושב שהטוויטר הוא יכול להיות בועה בחלק מהדברים, אבל בחלק מהדברים הוא די משקף. הייתי נכנס אחרי משחקים, ניצחנו, יש ניצחונות גדולים השנה.
1: אני יכול להגיד לך על עצמי, כשאני כותב משהו בטוויטר על הפועל תל אביב,
0: זה פחות רע.
1: לעומת מה שנגיד אני כותב על מכבי תל אביב, והפועל תל אביב קבוצה המקצועית הייתה יותר טובה השנה ממכבי תל אביב.
0: פחות טראפיק.
1: כן, פחות, וזה מוזר. זה ממש מוזר, כי אני זוכר ימים שהייתי כותב משהו על הפועל תל אביב, ואז אני לא יכול לישון בלילה, כי אני מקבל הודעות מכל בן אדם שראה את הפוסט, אומר לי, איך אתה יכול לכתוב דבר כזה עלינו?
0: נכון.
1: עלינו!
0: נכון. אבל... עבדו בלפרק את זה. זה מאוד מאוד קשה.
1: אתה מדבר ברבים.
0: אני מדבר ברבים כי זה רבים. זאת אומרת, גם אנשים ש... גם אנשים שהם ביום-יום לא מסתכלים על יד אליהו, שאתה משחק ביד אליהו עם 2,000 איש, או משחק יורולי עם 7,000 אוהדים שחולקו כמות יפה של כרטיסים, אני לא הייתי ישן בלילה. אמיתי. ולא ישנתי בלילה. וזה לא עליי. אני שימון מחר, תסים.
1: אתה עובד, אתה בכרוניקה.
0: אני בכרוניקה, אבל זה כואב לי כמישהו שגדל במקום הזה.
1: ואין שום שלב, אין שום שלב בעונה הזו, בעונה שלפני, שאתה יכול לבוא ולהגיד, שוב, אותם חברי הנהלה, הכותל שלך, האלה שהיית מדבר איתם, הם כבר לא שם. אין אף אחד שאתה יכול לבוא ולהגיד לו,
0: מה לא?
1: בוא נתקן מסלול?
0: על בסיס שבועי. אבל איך אפשר? אתה אומר, אוקיי, הנה, הפועל חוזרת לדרייבין, אבל תובעים אישית אוהדים. על מה? מישהו העליב אותך בטוויטר? הגישו תלונות במשטרה על תקיפה.
1: שהייתה?
0: אירועי גנר, אני לא יודע. כל גנר מרושטת במצלמות, תאמין לי, כמו מתקן של שבק.
1: אתה מדבר פה על צחי? זאת אומרת, זה הסיפור פה? אני מודה שאני פחות מעורב בפוליטיקות הפנימיות של הפועל תל אביב.
0: זה לא, אני לא רוצה להיכנס ספציפית לאנשים, כי הנהלה התחלת, תשמע, יצא לנו, אתה יודע, יצא לנו אקטואליה, כן? מנג'מנט גון. זאת אנשים שניהלו את הפועל תל אביב, בפועל לא נמצא מהם בפועל תל אביב. ואלה שנכנסו עכשיו לפועל תל אביב, אם לא יבינו שזה מרתון, זה לא עכשיו, חזרנו לדרייבין, צחי הלך, יקרה עוד משהו עכשיו. זה לא מה שיחזיר את הקהל הרחב, אני לא מדבר בכלל, עזוב, האולטרס יהיה מטורף אם הוא יחזור לפועל תל אביב כדוסה. אירוע. אירוע אדיר, כן? אבל אירוע.
1: השאלה אם עכשיו, שוב, זה...
0: קהל רחב שעזב את הקבוצה,
1: כן.
0: צריך לבנות אמון.
1: אפשר להחזיר.
0: אנשים, אמון?
1: אפשר.
0: לוקח זמן.
1: צריך לרצות.
0: זאת הנקודה. שאני לא חושב שרצו מספיק. בשנתיים האחרונות, שנה האחרונה, אני לא חושב שרצו מספיק. אני לא חושב ששיקפו את המצב לאופר. והוא לא ידע...
1: אז אני רוצה לקחת אותך לזווית אחרת, ותגיד לי אם אני בכיוון או לא.
0: אוקיי.
1: אופר הוא איש עסקים.
0: כן.
1: בתוכנית האסטרטגית שלו לגבי הפועל תל אביב, המטרה העליונה זה להפוך אותה לפרנצ'ייז יורוליג. מה שיהפוך גם את העתיד של הפועל תל אביב כמועדון, אני רוצה להגיד, למובטח. זאת אומרת, הכסף שייכנס לקבוצה כפרנצ'ייז ביורוליג, עם התוכניות הדי גרנדיוזיות של המועדון, של המפעל הזה, זה יכניס את הפועל תל אביב למקום שהיא לא הייתה בו מעולם, עם כל הכסף הגדול. זה ייתן לה את היציבות הכלכלית והיציבות הארגונית להמשיך כמועדון גדול למשך שנים רבות. האם יכול להיות שאופר עיניים מסתכל על התמונה הגדולה ושם כרגע בצד את סיפור הקהילה ואומר, אני אחזור לזה בהמשך, או שאני נותן לו הנחה פה?
0: אני אענה לך על שאלה בשאלה. הפועל תל אביב באולם של 8,000 מקומות שכבר היה צריך להיות היום בשלבי בנייה, בוא ניתן הנחה לעיריית תל אביב, דברים עובדים לאט, מוניציפלי, מלחמה, אז יאללה, תן להם הנחה. אבל היה לנו זה ביד. הפועל תל אביב באולם של 8,000 מקומות חיה לנצח. עתידה מובטח. באיזושהי רמה.
1: אתה מדבר על הפועל תל אביב דרייבין 8,000.
0: הפועל תל אביב דרייבין
1: 8,000. בוא נגיד 6,000 מנויים.
0: והרבה יותר. הרבה יותר.
1: 8,000 מנויים? באופן קבוע?
0: דעתי, כן.
1: בלי כרטיסים בכלל, רק מנויים?
0: אוקיי, תשאיר כרטיסים בצד למתחלף. תביא קהל חדש. מה של... שוב, מה שהכדורגל עבד בזה, הכדורסל לא. אנחנו שוכחים שהשנה לא נמכרו כרטיסים בודדים למשחקים של הפועל תל אביב כדורסל. אני בא עכשיו רוצה לראות את הפועל תל אביב. אני אוהד חדש, אני לא יכול לקנות כרטיס.
1: כי?
0: כי לא מוכרים.
1: כי?
0: מדיניות.
1: כי זה לא שווה למכור כרטיסים למזדמנים?
0: החלטה שהתקבלה. למה? אין שום היגיון. הפועל תל אביב חיה לנצח ב-8,000 מקומות בדרייבין, לנצח, לנצח נצחים. היא גם תיקח אליפות פה ושם, ותיקח גביע פה ושם, אבל היא בעיקר תהיה הצגה הכי טובה בעיר, כמו שהיא הייתה. ושאלה שנייה, אני אומר, הפרנצ'ייז. עכשיו יש את המשנים, נכון? זה רישיונות וכאלה. ראיתי אתמול את הדיווחים, אוי ואבוי, אם אנחנו לא עושים את ה-8 מ-11, זה באמת...
1: הפועל תל אביב?
0: ברור, תגיד. אחלה לונדון לאונס, חברים טובים, חבר'ה,
1: לכיף כיפה. לא, לא, לא, לא, לאור ההשקעה של השנים האחרונות ברמה הכלכלית, הפועל תל אביב לגמרי צריכה להיות שם.
0: ברור, יש לנו מאמן טופ.
1: שחקנים, טופ.
0: ובחוזים ארוכי טווח, אלייג'ה, דיו, וסה, עזוב. אופר בקטעים האלה הם יודעים להביא את הטופ של הטופ, וואלה, אחלה קבוצה. קצת כדורסל מקצוענית, למה היא חיה? לשם מי היא חיה?
1: זו שאלה טובה.
0: חיה לשם הקהל שלה.
1: זה נכון לישראל, זה לא נכון לכל מקום בעולם.
0: תראה, לא יודע, הסתובבנו הרבה השנה באירופה, ואנחנו מסתובבים באירופה כבר 3-4 שנים. תשמע, קבוצות... באים אנשים.
1: באים.
0: זה לא אוהדים של הפועל, אוקיי? זה לא עכשיו, אתה יודע, יפתחו לך אבוקות בדרייבין במשחק פלייאוף. זה חבר שבאים, מוחאים כפיים.
1: יש ויש, יש קובנה, יש בלגרד.
0: באים,
1: בלגרדיות, פנתינייקוס, אולימפיאקוס.
0: שחקנו בז'לגיריס בחורף, בשלג, על

0: אחת הטובות, הייתה בבודצ'נוסט. הפסדנו שם, בעונת זכינו ביורקאפ, הפסדנו שם. המשחק שלהם היה חשוב, כי הם היו צריכים לעשות פלייאוף וזה, ואפה עלינו מצית אמצע רבע שני, אפה מצית לספסל, ונוחתת לי על הרגל.
1: סימן מאלוהים.
0: אני חייכתי שם, וואו. אמרתי, זהו, אלוהים איתנו, אנחנו בטוח מנצחים. הובלנו 10, דקה לסוף, הפסדנו במשחק.
1: אחד ההפסדים הקשים שלכם, באותה עונה.
0: כן. קבוצת ספורט מקצוענית חיה בשביל הקהל שלה, חיה בשביל הקהילה שלה, חיה בשביל האוהדים שלה. אי אפשר ללכת נגד, זה לא ילך. לא נגד, נגדיר, נכליל, אולטרס, לא נגד המעגל השני, ולא נגד שער ארבע, ולא נגד הבן אדם שבא לארבעה משחקים בשנה, וגם אותו הקבוצה כבר לא מעניינת. עכשיו, אנחנו מדברים על 1,200-1,300 מנויים, 1,400. זה לא מספר, זה לא מספר רלוונטי. לקבוצה ב-200? 220, לא יודע, כמה מיליונים של תקציב. למה הקבוצת ספורט מקצוענית משחקת? אין ביורוליג היום קבוצה שאין לה, אין לה קהל. קהל, אוהדים, לא משנה. אין הרבה. או אין בכלל. אפילו אסוול...
1: כאילו דובאי. אבל שוב, זה גם זה ייצור
0: באים,
1: מלאכותי.
0: כן, זה מלאכותי. ייצור מלאכותי. באים הזה ובאים.
1: וילרבן שיש משחקים באים. פריז באים.
0: פריז באים. כן. וילרבן, אסוול, היינו שם השנה, נורא נחמד.
1: מונקו, אגב, זה קבוצה בלי קהל, והיא לא נמצאת יותר.
0: דווקא...
1: עזוב את זה שבאים שם 4,000 צופים, זה לא רלוונטי, עזוב, קבוצה קטנה.
0: אם יש במונקו 4,000 כיסאות, בדרייבין עכשיו יש 6,000.
1: כן.
0: אוקיי? והאולם במונקו...
1: 4,000 כי שילמו להם על 4,000. שילמו להם לכתוב 4,000.
0: כן, כן. בוא נגיד שחדרה הלבשה בליגת ווינרסל לא נופלים מהחדר הלבשה במונקו. סבבה, אבל הם כבר לא שם, אז זה לא משנה. דובאי אחלה. באים. סרביות ברור.
1: לא, לא, לא. הסיבה, אגב, שפרנצ'ייז הופך להיות פרנצ'ייז ביורוליג, כי יש לו גם את השחקנים, וגם את המועדון, וגם את הקהל. כי בסוף אתה צריך... אתה, כשהיורוליג רוצה למכור את עצמו החוצה, הוא מעלה תמונה של הקהל בבלגרד קופץ. הרי זה התמונה של היורוליג.
0: אז מה הפועל תל אביב מוכרת היום? הפועל תל אביב של 15-16, שאני הגעתי, מכרנו ציפור. מה, תראה לו, קבוצת עודים הכי מצליחה בארץ.
1: בעולם.
0: בעולם. לא, גרין ביי פקרס.
1: אני צוחק.
0: כל הבונדסליגה. קבוצת עודים הכי מצליחה בארץ. מי זה קטמון? קבוצה בליגה ארצית, בליגה א'. מכרנו את הסיפור. היה את, אוקיי, הפועל קורונה. תשמע, תחשוב. כרגיל, היינו רחוקים שריקה מלנצח, או איזה משחק פסיכי של דני, עם שני זרים בקורונה. שנה אחרי שנה קשה לנו ליגה, אבל הנה גמר גביע, רנסנס, הפועל תל אביב חוזרת. חוזרת להתמודד על תארים. ואז נכנס הפועל עם קצת יותר כסף, ואז היה יותר כסף וקצת פחות הפועל, ועוד יותר כסף ועוד קצת פחות הפועל. מה הסיפור שאנחנו מוכרים עכשיו? מה הסיפור של הדבר הזה? אנחנו לא מועדון היסטורי בכדורסל האירופי. עשינו פעמיים קוראץ' לפני 50 שנה ו-40.
1: אליפות אחרונה.
0: 69.
1: גביע האחרון.
0: 93. הייתי במשחק אגב. יש לי אותה כרטיס בבית, מנוילן. מה הסיפור שלנו? מה הסיפור של הדבר הזה שקוראים לו הפועל תל אביב כדורסל היום? זה הדבר המרכזי שהם צריכים לחשוב עליו, החבר'ה החדשים. ומועדי הפועל, שניהם. אחלה סתיו, ישבנו להרבה שיחות. אורן, אוהד הפועל, ואיש עם ניסיון בספורט שאי אפשר לקחת ממנו. הם יצטרכו לשים את הרגליים בבוץ. הם יצטרכו לשים את הרגליים עמוק בבוץ. כי להחזיר אמון באנשים, אנשים איבדו אמון ואיבדו עניין.
1: סתיו שחם ואורן חסון, גם הם יהיו עכשיו המנהלים הטובים ביותר בהיסטוריה של הניהול העולמי, הם לא אלו שיקבעו לאן הולכת הפועל תל אביב. כדי שהדבר הזה יקרה, זה צריך להתחיל כנראה מאופר ינאי, שיבוא ויגיד, חבר'ה, טעיתי. או אולי אני רוצה להתחיל מחדש, אבל, וזה אמרנו קודם לכן, מכיוון והאמון, חוסר האמון בו כרגע מצד אוהדי הפועל תל אביב הוא כל כך גדול, שזה מתחיל מעדכון השיפוץ.
0: אי, אז.
1: שזה לא קורה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, זה לא קרה בסוף. ואתה חוזר לדרייב-אין ולא שיפצת. אפילו לא התחלת לשפץ.
0: לא.
1: אז מה עשית בזה?
0: אז אני אומר, יש את, אני לא בטוח שזה המצב הנכון, אבל...

0: כולנו מכירים את משל הקרב והצפרדע. בסוף להגיד טעיתי, זה לא מספיק. אתה צריך לעשות צעדים.
1: זאת התחלה.
0: זאת התחלה. אבל זה צעד אחד מתוך מיליון שצריכים לעשות. גם אנשים, זאת אומרת, גם אני. אוקיי? יש לי אנשים שאני חייב להם התנצלות, יקבלו אותה גם. היום שאני לא בפועל תל אביב, אני יכול לעשות את זה. יש אנשים שפגעתי בהתנהלות שלי, והם יקבלו, אני, בחירה שלהם לקבל או לא את ההתנצלות, אבל זה כבר, אתה יודע, זה האישי הקטן שלי. הפועל תל אביב כדורסל היום, צריכה לרוץ מרתון. צריכה להגיד, אוקיי, איך אני חיה ב... איך אני פותחת מנויים שנה הבאה? אגב, מתווה המנויים שירד ועלה תוך שעה, אירוע C של הקיץ הוא מכירת מנויים. עזוב שכל מה שמתחיל במילה מתווה שקשור למכירת מנויים, כבר אני אומר לך שזה גרוע. לא יודע מה, איך נראה שם, ראיתי את המילה מתווה מנויים, אמרתי, זה תוכנית גרוע. אני אוהד טמבל. אוהד טמבל.
1: אני רוצה לקנות מנוי ולבוא למשחק.
0: שיב.
1: לא רוצה מתווה ולא שום דבר.
0: אני אוהד טמבל. הוציאו מכירת מנויים לכדורגל, אמרתי, או, כמה עולה? יופי.
1: קניתי.
0: נתתי כרטיס אשראי וקניתי מנוי. זהו. עזבו אותי מזיכויים וביטולים ואמה, עזבו אותי. אני אוהד טמבל, רוצה לבוא למחוא כפיים לקבוצה שלי. מנצחת, מפסידה, לקלל קצת, לעודד קצת, לתת כיף לחברים שלי ולכת הביתה. זאת עבודה. זאת העבודה המרכזית של המשרד. זאת אומרת, של כל מה שהוא לא בסקטבול דיפרטמנט. זה הדבר הראשון שצריכים לעשות. ואולי היחיד.
1: אגב, בתוך הבסקטבול דיפרטמנט, יש את עניין השחקנים. עכשיו, אוקיי, יש פה שחקנים שמגיעים כאורחים, שחקנים זרים שבגיעים ומקבלים כסף יפה מאוד, ואולי אפילו נוח להם יותר לשחק בסופיה, או בלא משנה איפה.
0: אני לא בטוח.
1: אתה יודע, ראינו את סטורנסקי את הרעיון שלו, שהוא אמר, וואלה, טוב לי.
0: אני את סטורנסקי לא פגשתי.
1: אני אומר, אני שוב, אני לא רוצה להכליל, אבל מבחינתם, נכון, היה הרבה יותר כיף אם היו יכולים לשחק בדרייבין, או ביד אליהו מול 8,000, או בדרייבין המלא, אבל יש גם דברים של הצד השני שאפשר להבין את אותם זרים שאומרים, חבר'ה, אל תביאו אותי לתוך הקן צרעות הזה, תנו לי לשחק בסופיה, אני אסתדר, אני אבוא פעם בי לארץ, לגיחה, סבבה.
0: כל זר שתנחית באוגוסט בתל אביב לא צריך לחזור לסופיה.
1: אבל אנחנו לא, אבל בסדר, אבל אנחנו בתקופה אחרת, אנחנו בתקופה שכל חודש פה, יש פה איום איראני, אז אני יכול להבין גם למה אותם משפחות, או אותם שחקנים לא רוצים לבוא לפה.
0: לא אמרתי זה, ואין לי אף ביקורת על, על, על אף שחקן שלא רצה לבוא לארץ. באופן כללי, אני חושב שיש משחק, בוא שחק. בוא שחק, 48 שעות, לא ככה כלום. לא מחר, זה, בוא שחק, תחזור.
1: אתה יכול להגיד את זה בתור ישראלי, איך אתה יכול להגיד את זה בתור לזר הזה?
0: תראה, אני לא יכול להגיד הרבה, כי א', בוא, מה שקרה פה במרץ היה מאוד מאוד קשה לחלק מהשחקנים. הם לא גדלו פה. תשמע, הם לא גדלים
1: שכמונו.
0: עפים להם טילים מעל הראש. אוקיי, אתה יודע, אתה הולך לממד, אני רץ למקלט, אבל הם... תשמע, זה טראומה. ביוני, שפגע לאיתודיס הטיל בבית, תשמע, הוא ראה את זה בשידור חי בטלוויזיה היוונית, ואני הייתי במקלט, אין קליטה במקלט, אין וי-פיי. ג'ורג' חשב שאני מת. היה לי 8 מסקולס מיורגו. הוא חשב שאני מת. לא עניתי לו שעה לטלפון. אתה מבין? הם לא מתורגלים בזה כמונו. ושוב, פה אני אומר, אני לא יודע מי החליט מה ולמה.
1: הנקודה שלי,
0: אגב... הפועל תל אביב הייתה צריכה השנה, כמו שהודיע, אגב...
1: לפתוח בארץ.
0: חייבת לפתוח בארץ.
1: בגלל זה הנקודה שלי בכלל לא עזרים. הנקודה שלי היא השחקנים הישראלים של הפועל תל אביב, שמעניין אותי לדעת מה עובר עליהם. זאת אומרת, יש פה גם, זה גם בשני מישורים. אחד זה המישור של לוקחים אותנו מהבית. יש רגעים שאפשר להגיד, אוקיי, זה מוצדק, אנחנו מבינים, אנחנו צריכים להמשיך כמועדון, כקבוצת כדורסל, אין ברירה.
0: אוקיי.
1: והיו רגעים שחוסר ברירה בשנים האחרונות.
0: היו רגעים.
1: היו רגעים. זה לא המצב כרגע. וגם הם אומרים לעצמם, אנחנו גם ככה לא משחקים ביורוליג, אז איך היום-יום הזה,
0: שמה.
1: אתה יודע, מולם, אתה דווקא, אני יודע שהקשר שלך בטח עם השחקנים הישראלים הוא קשר עוד יותר טוב מאשר עם חלק מהזרים, אבל איך מסתדרים הדבר הזה בתוך האירוע?
0: תראה, להגנתם של הישראלים, בטח אלה שלא שיחקו לאורך השנה,

0: תשמע, הם סוסי עבודה. באמת. אני מעריץ אותם על מה ש... על מה, על איך שהם החזיקו בשנה הזאת. בטח אלה שכבר היו בסופיה. כי הפועל תל אביב, תל אביב, בסדר, היו הולכים לתודה, דר יוסף, תמנים, סבבה. תשמע, הם היו עובדים לפני משחקים, אחרי משחקים. באימונים, אחרי, לפני. תשמע, הם לא היו משחקים הרבה 5-5 באימון.
1: איך אפשר לשחק? יש כל כך הרבה שחקנים.
0: השנה בכלל, אמרתי לאפסנאי שאתה תהיה הראשון, יש לך היסטוריה. יהיה לך צבע רביעי בגופיות.
1: החמישייה הרביעית.
0: החמישייה הרביעית. ו... הם עבדו כמו סוסים. באמת. המוסר העבודה שלהם זה משהו שאני לא ראיתי. וזה נורא קל להישאב, לא יודע, לא מתלבש, טוב, יאללה, לא נעשה כלום. כי אומרים לך באימון בוקר. אז אתה יושב בצד. ודווקא היה, וואלה, סיפור כיפי. נשארנו בפיוניר לעבוד. הייתי פלטין, עוז, יפתח, ים ותומר, ובר. והם שלושתם עלו על מונית, ואנחנו לא הצלחנו לתפוס מונית, והלכנו למלון ברגל. וקשקשנו בדרך, ודיברנו וזה, ואמרתי להם את זה. תקשיבו, תראו, בוא נעשה קטע, אנחנו... פיוניר, דרבי אש בערב. זאת אומרת, זה היה הדרבי שלנו לעשות את השש ולהדיח את מכבי. וואלה, אני לא יודע מה איתכם שנה הבאה. אני מקווה שתהיו בהפועל. אבל אני בטוח שאתם תהיו שחקנים הרבה יותר טובים, והאופי שלכם יהיה הרבה הרבה יותר חזק. זאת אומרת, אין שום דבר שתפגשו בקריירה שלכם. תגידו, בוא נע, אין מצב שאני... זה גמר אותי, זה חיסל אותי. אין דבר כזה.
1: עובדה שכולם נשארו.
0: עובדה שכולם נשארו.
1: לא כולם. אחד עזב.
0: כמעט כולם, אחד עזב. אחד עזב.
1: לא, תומר אי חוזה. אתה יודע, והשחקנים האלה...
0: מה זה חוזה היום? בסוף אתה יודע, אנחנו רואים מה זה חוזים. אני רוצה לצאת, אני הסוכן עושה ככה.
1: למה ים עזב והחבר'ה האחרים נשארים? בעיניך.
0: ים עזב... תשמע, אני מודה שלא דיברתי איתו. מאז שהוא עזב.
1: בוא נדבר על דיסוננסים. אתה לא אוהב את איך שהמועדון כרגע מתנהל. מצד שני, הוא עזב את הפועל תל אביב וטובת מכבי תל אביב.
0: שמע, יהיה לי מאוד מבאס. אני לא יודע, יש את הדרבי הסופר חברתי ב...
1: 17 בספטמבר, שידור ישיר בערוץ הספורט.
0: כן. וואלה, היה לי מבאס לראות אותו במכבי. אמיתי.
1: הוא ילד שלכם. בא מהנוער, ילד שלכם.
0: כן, כן, כן, כן. יהיה לי מבאס לראות אותו במכבי.
1: אז למה הוא עזב?
0: שאל אותו.
1: אני שואל אותך, מה אתה ראית שם? כי ים הוא אחר.
0: ים הוא ים, הוא ים. תשמע, הוא קרקטר אוף קרקטרס. וים שהוא לא שמח, הוא לא משחק איתו. וים שאין לו ביטחון, או שיש לו איזה משקולת, הוא ים שלא... זה לא ים. תשמע, היינו גם קבוצה פחות שמחה השנה. כקבוצה. זאת אומרת, גם בגלל הלוז וגם בגלל אין קהל וזה, היינו קבוצה פחות שמחה. זאת אומרת, הקבוצה שלקחה את היורוקאפ הייתה קבוצה שמחה. היינו גומרים משחק ושירים באוטובוס וקריוקי ואיתודיס לוקח את המיקרופון ו... קרנבל. קרנבל. והשנה היינו קבוצה פחות שמחה, אני חושב שזה פגע בים. הוא בווייבים, הוא צריך... הוא ים. הוא צריך להיות שמח. ים שמח, שם למכבי 40 על הראש. ים שהוא לא 100, אין אצלו, זה 0 או 100. וכנראה שבמכבי הלכו איתו 100. אני לא יודע, לא הייתי בשיחות שלו עם איתודיס, לא הייתי בשיחות שלו עם יורגו, אני לא יודע. אני מניח שכלכלית הלכו איתו עד מעבר לקצה. וגם במעמד, כאילו, אני מניח שהלכו איתו עד הקצה. ווואלה, הלוואי שאנחנו נסתכל על זה עוד 5 שנים ויגיד, בוא נעשה איזה פרייר. תראו, בוא נעפועל עכשיו, זה אין מקום כמו הפועל עכשיו.

0: אתה חושב, בתור מישהו שגם מועד וגם היה בפנים, ומסתכל על הדרך הזו שעברתם, אתה יודע, אתם, באמת שהפועל תל אביב כמועדון, שאתה מסתכל על המועדונים הגדולים בארץ, אין מועדון שעבר דרך יסורים כמוכם, ואתם עדיין בתוך היסורים. אני חושב גם כנראה שלא תצאו מהם לעולם, כי אתם מועדי הפועל תל אביב. זה חלק מכם.
1: לא נועדנו להפסיד.
0: לא אמרתי שנועדתם להפסיד, אני אומר שנועדתם לסבול. גם לנצח אפשר לסבול בדרך. כי אתם עכשיו מנצחים וסובלים.
1: אנחנו לא כל כך מנצחים.
0: לא לקחתם אליפות או גביע.
1: לא לקחנו אליפות או גביע.
0: אבל לקחתם יורו-קאפ.
1: לקחנו יורו-קאפ, וזה היה לילה משוגע, וטסנו אחרי זה לארץ, והיו 2,000 איש בנדבק. ואגב, ים, אחד מהבני משפחה, הבריח את הגביע החוצה, כי הוא רצה אותו לילה לסדר.
0: לגיטימי.
1: הסבתא דרשה.
0: הסבתא מהדר דרשה.
1: הסבתא דרשה את הגביע לילה לסדר, וקיבלה אותו.
0: כדי לשתות ממנו יין גם. 4 כוסות.
1: עכשיו, אני נתתי את הגביע הבן אדם, ו-20 דקות אחרי זה קיבלתי תמונה של הגביע בסלון של משפחת מדר. אל תשאל אותי איך.
0: כן.
1: לא יודע, לא רוצה לדעת.
0: אני הלכתי ויצאתי ב-5.
1: בדיוק. אני, עזבו אותי.
0: כן.
1: והיו 2,000 איש בנדבג, ולא הייתה חגיגת יורוקאפ. לא חגגנו. מסיבות כאלה ואחרות. ואני חוזר לשאלה שלי מקודם, קבוצת ספורט מקצוענית, למי היא חיה? פועל תל אביב 26-27, היא קבוצת כדורסל מדהימה. מדהימה. יש לה את הסנטר טופ 5 באירופה. דיו. וסה. שוב, מהווידאוים שראיתי, האמת שעוד לא דיברתי איתו, אבל אני צריך. וסה, אני רטיל.
0: שבת משחק נגד בלקן, משחק הכנה הראשון, שידור ישיר בערוץ הספורט.
1: אחלה בלקן. יש לנו זיכרון הטובים מבוטברד. וסה, שלא עשה קיץ שנה שעברה, ואנשים שכחו את זה. וסה לא עשה קיץ ולא שחק שנתיים כדורסל.
0: כן, אבל אין מה לעשות. אתה מגיע עם תו מחיר שכזה, אתה תהיה בזכוכית מגדלת.
1: 1,000 לבריאות. אני לא רואה חשבון של וסה מיצ'יץ', אבל אני יכול להגיד לך שהורדתי לו כדורים השנה בכמה אימונים, ו...
0: סחורה.
1: ווסה נראה טוב. ואלייז'ה, ואיש, והישראלים. תשמע, זה קבוצה מטורפת. זה קבוצה שאמורה לקחת דאבל בארץ. והיא גם תיקח תואר מתישהו, כי... בסוף, גמר, גמר, גמר, גמר, אחד ייפול. ונניח שבפברואר הכל מתחבר, וכולם באים, ודופקים גביע. למי אתה לוקח את הגביע הזה? למי לוקחים את הגביע הזה?
0: אתה עושה מנוי השנה?
1: לא. לא עושה מנוי השנה.
0: לדעתי דיברנו בשנה שעברה, ואמרת לי שאתה כן תקנה מנוי. אני חושב שהייתה לנו איזו שיחה ביד אלוהי, איפשהו באחד מהמסדרונות, ושאלת אותך מה יש שנה הבאה, אני אמשיך להיות תועד.
1: אני ברור שאני אמשיך להיות תועד. יש לי חברים בקבוצה הזאת.
0: אתה תראה בבית?
1: אני אראה מהמגרשים בעבודתי החדשה. חלק מהמשחקים, אני אראה בבית.
0: יש לך עבודה חדשה?
1: יש עבודה חדשה.
0: ולפרסום כבר? לא ידעתי, מה זה אומר מהמגרשים?
1: יש עבודה חדשה, אני שב קרוב, לא קרוב אליך, אבל בקצה.
0: אוקיי. נשאר בכדורסל. אי אפשר לעזוב.
1: לא, מחלה.
0: לא דיברנו בכלל על העכברות שלך, כן, העכברות שלך יצא, זה ממש מתחת לשטיח, אתה אחד מעכברי הכדורסל הגדולים שאני מכיר. כאילו, אם יש מישהו שאני יודע שיראה את השידורים שאני משדר, גם את האלה שבהתחלה שידרתי, לא את מה שאני משדר עכשיו, אני יודע שאתה תהיה שם.
1: אני שם, הייתי שם.
0: אתה שם, אתה שולח, אנחנו ביחד באירוע.
1: כן, כן. אנחנו לפעמים לבד באירוע.
0: נכון, זה גם נכון.
1: אנחנו לפעמים לבד באירוע. אבל שמע, יש כמו כדורסל.
0: אין כמו כדורסל.
1: אין. זה מחלה, הדבר הזה, זה נורא. תשמע, תחשוב עלינו, כן? ימי שלישי, גומרים משחק בדאבל וויק, ויושבים בחדר מאמנים, וכזה. וואלה, שומרון, ראיתם?
0: שומרון.
1: כן, כאלה.
0: אתה אוהב ליגה לאומית.
1: חולה ליגה לאומית. לא רוצה לחזור שם בחיים, אבל זה ליגה אני מאוד אוהב.
0: אז אני לא...
1: קשה האירוע הזה.
0: לא, אתם חוזרים לדרייבין.
1: אנחנו חוזרים לדרייבין, אבל שוב, תשמע, אני חוזר לדרייבין, זה חגיגה, זה רעיונות עם אילן ואבי, האנשים של הדרייבין, ומשחקי עבר, ו... תשמע, צריך לחגוג את הדבר הזה, לחגוג בטירוף, אבל לא עשו עם זה שום דבר.
0: ואתה תראה

0: המשחק הראשון בדרייבין, או לא תראה אותו, לא משנה מה, אתה לא תרגיש, לא תרגישו כאילו, כל הקהילה הזאת, לא ישבר לכם הלב?
1: הלב שבור. הוא כבר שבור. מה זה ישבר? הוא כבר שבור. הלוואי והמשחק הראשון בדרייבין יהיה מפוצץ. יהיו 3,000 מועדי הפועל, או 3,500, לא יודע, מתי הגרלת משחקים? מחר.
0: נראה לי מחר יוצא. שאתם תקשיבו לזה כבר, תדעו שהפועל תהיה פוגשת במחזור הראשון את...
1: כן, אתה כבר יודע, לא?
0: מכבי ראשון לציון. לא, אני לא יודע.
1: היה כבר, 16-17.
0: אני יודע, אני שידרתי. לא, אבל לא, סתם, אני ניחשתי עכשיו, כן, זה לא.
1: שיארגנו לנו משחק ראשון קל. שיארגנו לנו משחק ראשון קל.
0: קל? אין קל בליגה הזאת. סתם, את האמת שלכם די קל.
1: לא, יהיה קל, יהיה קל השנה. חלק מהמשחקים יהיו קלים. לצערי אני אומר את זה, כן, אבל... שיארגנו לזה משהו נוח. משהו נוח ובלי קהל חוץ. שיוכלו למלא. הלוואי ויהיה מלא. הלוואי. אני לא מאמין בזה, אבל הלוואי ויהיה מלא.
0: יש לך מסר? לפני שאנחנו מסיימים?
1: יש לי מסר. שיזכרו שאחראי אותי למועדון. והמועדון הוא אחראי. שהפועל תל אביב יותר גדולה מכולנו. והלוואי שעוד שנה נשב פה ודברים יראו אחרת. זה מה שאני חולם עליו כל בוקר. לא משנה לי אם אני בזה, אתה יודע מה? בטח שמשנה לי, אני בעצם. אבל שיהיה הפועל, שיהיה מה לבוא, שיהיה כיף. שאני אכנס לדרייבין ואני אראה פרצופים שאני מכיר ואוהב וחסרים לי. זה קשה, לבוא ליד אליהו ולהסתכל ולחפש אנשים ווואלה, איפה כולם? כולם לא באים. אז הלוואי שיתחילו לחזור לפחות להגיע. משהו שצעד ברמת, אתה יודע, תיקון והבראה של הדבר הזה והחייאה של הדבר הזה. הפועל תל אביב צריכה להיות מאוחדת, חזקה, בריאה, מנוהלת טוב, ובעיקר לזכור שהיא חיה למען האוהדים שלה. גם אלה שמטנפים אותה בטוויטר, וגם אלה שעשו עכשיו מנוי מה-1400 האלה. הם ביחד, הם אותו דבר, הם אוהדי הפועל, והיא צריכה לחיות בשביל שניהם. כדי שאולי מתישהו, אם יהיה שיפוץ ונעבור ונחזור, אז יהיה בשביל מה לחיות, בשביל מה... שהעסק הזה יהיה לו בשביל מה לחיות. הפועל תל אביב זו אימפריה. היא הייתה כזאת גם שכמעט ירדנו ליגה, היא הייתה אימפריה. וגם שהיא מנצחת את ריאל מדריד ופנתנייקוס, היא אימפריה. אבל אימפריה בלי חיילים, היא אימפריה על הנייר. אז... תשמע, אני קורא לאחדות, אני לא מאמין בזה. במדיני אני לא מאמין בזה. בפוליטיקה אני לא מאמין באחדות. אבל פה זה, אין לזה תקומה אחרת. זאת אומרת, זה יכול לחיות עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש. הפועל תל אביב בלי הקהל שלה, קבוצת ספורט מקצוענית, בלי הקהל שלה, אין לה זכות קיום. בלוואי שזה ישתנה. צריכים לרצות קודם כל.
0: איתי ברגר, או ברגר.
1: ברגר, די עם איתי.
0: תודה רבה. נתראה במגרשים בתפקידך החדש. ספר לי אחר כך.
1: ספר לך. נתראה במגרשים.
0: תודה רבה לכם ש...
1: בהצלחה נבחרת מחר.
0: בטח, בהצלחה לכולם.
1: וגם להפועל כדורגל.
0: תודה רבה לכם שהאזנתם. נתראה בפרק הבא. ביי ביי.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: מאחורי הטבעות.
2: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים. שלום עודד אלפרין.
1: אהלן מירי נבו.
2: אנחנו הפעם עם ברלין 1936, האולימפיאדה ה-11 בארץ החדשה, האולימפיאדה של היטלר, אפשר לקרוא לכך. המשחקים היום בפרק שלנו, אנחנו נדבר גם על כל מה שעטף את המשחקים האלה, כי היטלר עטף את המשחקים האולימפיים בברלין מכל כיוון אפשרי, הרבה פוליטיקה לפני, בשילוב עם הוועד האולימפי הבינלאומי, איפה הייתה ישראל, או יותר נכון פלסטינה בתוך הסיפור הזה,

0: זה, ואיך כל זה השפיע על המורשת של המשחקים האולימפיים, ויש רמז, הרבה מאוד מורשת שהגרמנים השאירו על המשחקים האולימפיים. נדבר על היהודים במשחקים האלה, והיו גם מדליסטים אולימפיים שהצטיינו במיוחד. ג'סי אורנס אחד, ואנחנו יוצאים לדרך. אז המשחקים בברלין התקיימו בין הראשון באוגוסט עד ל-16 באוגוסט 36. 49 מדינות השתתפו, 5 חדשות, אפגניסטן, ברמודה, בוליביה, קוסטריקה וליכטנשטיין. מספר המשתתפים היה 3,963 משתתפים. 331 נשים, שזה היה ככה כבר קרוב ל-10%, שזה בעצם המשחקים הראשונים שגם ממש לא עשו כבר משחקים נפרדים לנשים. מספר אירועי המדליות היה 129 מדליות. משלחת ישראלית לא הייתה בברלין 1936. הוועד האולימפי של פלסטינה קיבל הזמנה להשתתף במשחקים, ואנחנו נדבר על זה קצת יותר בהרחבה ממש עוד רגע. היו ענפים חדשים, כדורסל, חתירה בקנו, וכדוריד, כדוריד שדה קראו לזה. ניתן את זה ממש בכותרות, אבל תכף נעמיק בזה, מרוץ הלפיד, טקס הפתיחה, כל הדברים האלה קרו בפעם הראשונה במשחקי ברלין 36. גרמניה היא המדינה שמסיימת עם הכי הרבה מדליות, 101 מדליות, 38 מן מזהב. אחר כך ארצות הברית, שלישית, הונגריה. והספורטאי המצטיין שאנחנו נדבר עליו בהמשך יהיה ג'סי אורנס עם 4 מדליות זהב, ואחר כך קונרד פריי, הגרמני המתעמל, וריה מסטנברוק מהולנד, ואחר כך שוורצמן המתעמל מגרמניה. וזה זמן מצוין, מכיוון שהמשחקים האלה עבור כולנו, הם בעצם המשחקים, כמו שאמרתי, המשחקים של היטלר, אז זה הזמן להריץ שוב אחורה את שעון הזמן, 1931, בהם המעניק הוועד האולימפי הבינלאומי, לגרמניה ולברלין את רוח המשחקים. אנחנו רוצים להגיד שלום לפרופסור משה צימרמן.
1: שלום.
0: שלום. קודם כל, כיף לשמוע אותך. אתה ואני נפגשנו הרבה פעמים בערוץ הספורט לאורך השנים. עודד לא יצא לו לפגוש אותך. אתה ראש החוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית, עם חיבה עזה לספורט.
1: אז הייתי.
0: וכמובן, בעיקר דברים שקשורים בגרמניה, אז באת להיות הפרשן שלנו לעיני כדורגל גרמני. אבל הפעם אני לוקחת אותך לתחילת שנות ה-30 למעשה, כשב-31, כמו שאמרתי, הוועד האולימפי הבינלאומי נותן את הטיקט לאירוח המשחקים לברלין. קח אותנו מכאן.
1: זה היה לפני שהיטלר עלה לשלטון.
0: נכון.
1: זה היה אחרי שגרמניה כבר פספסה הזדמנות אחת לארח את המשחקים האולימפיים בשנת 1916, כי כידוע ב-1916 הייתה מלחמת העולם הראשונה, וכשיש מלחמה לא מנהלים משחקים אולימפיים. זה היה הפיצוי, זאת הייתה צורה של הכרה בגרמניה שהובסה במלחמת העולם הראשונה בתור שותפה לאחוות העמים, והכל נראה יפה. אלא שבערך שנה וחצי אחרי שההחלטה הזאת נפלה, גם עלה לשלטון היטלר בגרמניה. והבעיה הייתה בעצם של היטלר, ולא הבעיה של הוועד האולימפי. כי לוועד האולימפי לא היה עניין לחזור בו, גם אם יש משטר חדש בגרמניה. הבעיה הייתה של המשטר החדש, זה המשטר הנאצי. והמשטר הנאצי היה בעצם מיועד לתמוך בהתעמלות מן הסוג הלאומי הגרמני, ולא בספורט שהוא נחשב עניין יותר אנגלי. והיה חשש שהגרמנים יגידו, לא תודה, אנחנו מבטרים על הרעיון. ומסתבר שהיטלר וגבלס, שר התעמולה שלו, היו יותר פיקחים ממה שייחסו להם. הם פשוט הבינו שגם אם הספורט איננו הדבר שהוא הגרמני ביותר, הם כבר מספיק טובים בספורט, ועוד יותר, אם הם יארגנו אולימפיאדה, הם יוכלו להפוך את הארגון הזה למכונת תעמולה לטובת גרמניה הנאצית.
2: זה מאוד מוקדם בהתפתחות העולמית להבין את הכוח שיש למשחקים האולימפיים לאירוע כזה ברמה על התודעה הבינלאומית.
1: המשטר הנציונל סוציאליסטי, המשטר הנאצי, היה עירני מאוד לגבי כל הנושא של תעמולה, והיכולת להשתמש בספורט בתור כלי כדי לעשות תעמולה על המשטר. המשטר הזה, הנציונל סוציאליסטי, היה בו חלוץ יחד עם אחיו, הפשיזם האיטלקי. הפשיזם האיטלקי ארגן את

0: אליפות העולם הראשונה בכדורגל ב-1934, שנתיים לפני האולימפיאדה, וגם הוא עשה את זה מתוך אותה ראייה. ספורט זה דבר פופולרי, עם ספורט אתה מגיע להרבה מאוד אנשים שגם לא מתעניינים בפוליטיקה, ואם אתה תגיע להם, אתה תוכל לשכנע אותם שהשיטה שלך, השיטה הפוליטית שלך, היא הכי טובה. וכך באמת קרה שהאיטלקים ב-1934 לא רק ארגנו את המשחקים, אלא גם לקחו את הגביע העולמי, וב-1936 הגרמנים ניהלו את המשחקים האולימפיים בהצלחה מסחררת, כאשר ההצלחה היא כפולה. מצד אחד הם הראו לכל העולם שהם צודקים, הם יותר טובים בספורט מאחרים. הזכרתם כרגע, הם היו הזוכים במרבית המדליות. ומהצד השני הם הוכיחו שגרמניה היא ארץ נעימה, נוחה, חייכנית, מצליחה, יצאה מן המשבר, כמו שראו כל הטוריסטים שהגיעו לגרמניה, וכל האתלטים שהגיעו לגרמניה, כדי להשתתף באולימפיאדה הזאת.
1: אני רוצה לפרק את זה קצת יותר. גם, קודם כל גם להכניס עוד דמות לסיפור שלנו, וזהו דוקטור תיאודור לבלד, כך אומרים את השם שלו, אני מקווה.
0: לבלד, כן.
1: כן, שהוא עמד בראש הספורט הגרמני, די בעצם בזכותו בכלל גרמניה, בזכות הקשרים החזקים שלו בוועד האולימפיה הבינלאומי, הוא הצליח להביא את המשחקים לברלין, והוא גם היה דמות מאוד משמעותית בעיצוב של המשחקים האלה, למרות שלצערו הוא גילה בשלב מסוים שיש לו שורשים רחוקים של יהדות, מה שלא כל כך חזר.
0: הייתה לו בעיה עם אישה יהודיה, וזה לא הפריע, גם זה לא הפריע להיטלר. אני אומר שוב פעם, ההנהגה הנאצית הבינה יפה מאוד על מה לוותר כדי להצליח בסך הכל בדבר העיקרי, וזה להפוך את גרמניה למקובלת, גרמניה הנאצית למקובלת. כן, לבלד הוא היה האחראי על הארגון האולימפי, יחד עם אדם נוסף, שנקרא קרל דים, שהוא היה האבא של הרעיון של הלפיד האולימפי, והיה אבא של רעיונות רבים אחרים, והיו לו דרך אגב גם חברים טובים אחר כך בארץ. הוא אדם שהיום הוא כמובן זוכרים לו את השותפות הנאמנה שלו עם המשטר הנאצי, אבל כל האנשים האלה שאת הזכרת, שאני הזכרתי עכשיו, כולם שיתפו פעולה, יחד עם האיש הוא באמת מונה על ידי המפלגה כדי לפקח על הספורט בגרמניה, אחד בשם פון צ'אמר, הם כולם חברו יחד כדי לעשות את המשחקים למכשיר של תעמולה לגרמניה הנאצית.
1: אז אמרנו, דבר אחד אנחנו מבינים, הם אמרו, ברור, קודם כל צריך לנצח, כי ניצחון מעיד על זה שאנחנו בעצם הכי טובים, כמו בכל דבר אחר שהם רצו להפגין, גם בספורט. אבל הייתה להם בעיה אחת רצינית, היהודים.
0: הבעיה עם היהודים באה בגלל שהוועד האולימפי הבינלאומי התעקש על מה ששייך לעיקרון שלו, והוא אי אפליה של אנשים על איזשהו רקע. ועל רקע של גזע או על רקע של דת, זה היה אסור. ולכן, למרות שהמשטר הזה, אנחנו יודעים, הוא הגזעני בצורה הכי קיצונית שלו, הוא הסכים שהמשלחות שיגיעו לגרמניה יכללו גם אנשים שאינם קשרים ביניהם, כמו למשל שחורים, או מה שהם קראו אז כושים, או אנשים מצבעים אחרים, ואפילו יהודים. דהיינו, הם הסכימו לזה שאם יש מדינה כמו ארצות הברית או אנגליה או פולין שרוצה לשלוח דווקא יהודים בתוך המשלחת שלה, בבקשה, הם לא התנגדו. הבעיה הגדולה של הגרמנים הייתה כאשר דרשו מהם לשתף גם בנבחרת הגרמנית, ספורטאים יהודיים.
1: עכשיו נזכיר שחוקי נירנברג ב-1935 הפכו בעצם את היהודים לנטולי זכויות, הם גם הורחקו הרי מכל ארגוני הספורט, ושזה כמובן מנוגד למה שאנחנו מדברים עכשיו, והייתה רדיפה אינטנסיבית של יהודים, והיהודים הספורטאים היהודים שהיו בגרמניה, היו אז במצב מאוד קשה.
0: ככה את מתארת את זה, משום שזה נראה סביר. מה שהמשטר עשה היה לבוא ולומר כך, אנחנו לא רוצים את היהודים בתוך אגודות הספורט הגרמניות, ככה הם קראו לזה, זרקו אותם החוצה. אבל אמרו להם, אם אתם רוצים בהתאגדויות משלכם, להתארגן ולעשות את הספורט, עד רבה, היו שתי התאגדויות, אחת שאנחנו מכירים אותה, זה המכבי, ואחת שאנחנו פחות מכירים אותה זה המגן של היהודים שאנחנו קוראים להם המתבוללים, ושמה היהודים

0: להמשיך להתאמן. ותחת הלחץ של הוועד האולימפי, הוועד האולימפי הגרמני, כולל משרד הפנים הגרמני, כולל היטלר, הסכימו שיהודים ספורטאים יתאמנו הלאה במסגרות שלהם, עם האפשרות, אם הם יצליחו לעמוד במבחן, גם להשתתף באולימפיאדה. והיו לנו אנשים ממכבי בגרמניה, שהתכוננו לתחרויות האלה, היו אפילו במחנות אימון נפרדים ליהודים, שהוכנו על ידי הוועד האולימפי הגרמני, וקיבלו כל הזמן שהם השתתפו. זה היה סוג של פיתיון, שאומר לוועד האולימפי הבינלאומי, תראו, גרמניה לא מפלה את היהודים, היא אמנם לא נותנת להם להשתתף באגודות ספורט יחד עם הגרמנים האחרים, אבל היא נותנת להם את האפשרות להתחרות על מקום במשלחת הגרמנית. ומה שקרה כמובן, האמריקאים, הוועד האולימפי האמריקאי היה מוכן לקבל את הרעיון הזה, מכיוון שהגישה שלהם הייתה equal but separate, זה גם מקובל אצלנו, גם אצלנו.
1: באפרו-אמריקאים, כן.
0: כן, אנחנו לא רוצים לתת לקושים להתאמן יחד עם הלבנים היפים, ולכן אנחנו נותנים להם הזדמנות שווה, אבל במקום אחר.
1: אבל הם גם שקלו, גם שקלו להחרים את המשחקים, והיה, עשו הרבה שמוזים, כמו שאומרים אצלנו, ליושב ראש הוועד האולימפי האמריקאי, לאיברי ברנדיג', כדי שהוא ישנה את דעתו, כמו שאתה מתאר עכשיו.
0: כן, איברי ברנדיג' לא רצה להחרים, כמובן. הלחץ בא נאמר, דמוקרטים יותר ליברליים בארצות הברית, מקבוצת הלחץ היהודית כמובן, אבל הוועד האולימפי בסופו של דבר לא קיבל את זה. אברי ברנדג' היה אנטישמי בעצמו, כך שהוא רק חיפש את הדרך לא להיכנע ללחץ הזאת. היה בוועד האולימפי האמריקאי אחד בשם שריל, שהוא היה קצין בצבא, הוא נסע עד ברלין לבקר את היטלר כדי להסביר לו שמוטב שהוא יסכים עקרונית לשתף גם יהודים במשלחת הגרמנית. הוא אמר לו את זה בקריצת עין. הוא אמר לו משהו כזה, אנחנו יודעים שהיהודים לא טובים בספורט, כן? אז למה לך להתעקש על הדבר הזה? תסכים בעניין הזה באופן עקרוני. כך שהוועד האולימפי האמריקאי בסופו של דבר שיתף פעולה עם הוועד האולימפי ועם המשטר הגרמני, והם הופיעו למשחקים. יותר מזה, הגרמנים היו מוכנים לשתף במשלחת שלהם בסופו של דבר שני אנשים שהם מה שנקרא אצלם חצי יהודים בתוך המשלחת. אחת מהם הייתה סייפת.
1: כן, שאנחנו נספר את הסיפור של הלנה מאייר בהמשך.
0: הלנה מאייר, כן, ויש אחד רודי בל.
1: שהוא היה באולימפיאדת החורף, אם אני לא טועה.
0: סליחה?
1: הוא היה באולימפיאדת החורף.
0: כן, הוא היה שחקן אייס הוקי של הוקי קרח. אבל בכל אופן הוא השתתף בתור חצי יהודי, מבחינת היהודים הוא בעצם לא יהודי, כי אמא שלו לא יהודיה, אבל מבחינת הגרמנים הם יכלו לבוא ולומר, הנה, עשינו לכם הנחה, היהודים היו. הייתה יהודיה אחת שהיא הייתה יהודיה מלאה במושגים הגזעניים הנאציים, קופץ לגובה בשם גרטל ברגמן, ואיתה הייתה באמת בעיה, כי היא קפצה 1.60 מטר, לגובה, היא הייתה בעצם אלופת גרמניה, היה צריך לשתף אותה, אבל לא רצו הגרמנים, וברגע האחרון הם הודיעו שמסיבות של ההישגים שלה, שאינם מספיק טובים במהלך השנה האחרונה, הם הוציאו אותם.
1: כן, היא השיאנית גרמניה, לא פחות ולא יותר.
2: אבל כן, גם, כשהגיעו למשחקים, אחרי שהחליטו לדוגמה לא לשתף את היהודים המלאים, נקרא לזה ככה, הגרמנים הסתירו בעצם את כל חוקי הגזע שהיו די נפוצים בגרמניה, כדי בעצם לנקות את ברלין ממה שקרה שם באמת, לא?
0: הם לא הסתירו את חוקי הגזע. חוקי הגזע הם חוקי נירנברג מספטמבר 35.
1: אבל הם ניקו מהחלונות את כל הכיתובים.
0: מה שהם הסתירו, או מה שהם ביקשו להוציא, זה שלטים שהעידו על כך שמפלים יהודים. היו שלטים שאמרו, העיירה הזאת, אתה נכנס לעיירה, יש את השלט הגדול שמודיע את שם העיירה או העיר, וכתוב, העיר שלנו נקייה מיהודים. המכונת התעמולה הנאצית אמרה, את זה אנחנו נוציא החוצה. למה לנו להכניס את האצבע בעיניים של המבקרים, בעיקר של העיתונאים, שבאים מהארצות הדמוקרטיות, שהן כמובן צבועות בעיניים של הגרמנים.
1: ממה שראיתי בסרטים, ראיתי שהם מורידו את

0: השלטים האלה של כאן לא מוכרים ליהודים, ונאמר לעיתונים להפסיק לפרסם חומר אנטישמי. כאילו הורידו קצת פרופיל בעניין הזה, כדי שכשהאנשים מהעולם יבואו, אז יגידו, נו, הסיפור הוא לא כזה גרוע כמו שעושים מזה.
1: אכן, אכן, דהיינו, בלי לבטל את החוק. הנה, הם העיזו ועשו את החוק הזה פחות משנה לפני האולימפיאדה, כמה חודשים לפני אולימפיאדת החורף. ולמרות שהם עשו את החוק, את חוקי נירנברג, אף אחד, או כמעט אף אחד, לא צפצף. מה שהם היו צריכים לסלק זה התפאורה. והם דאגו לתפאורה מתאימה, והם הראו פנים מחייכות, כן? וזה כולל גם כן את הפנים המחייכות בספורטאים השחורים. אני מתאר לעצמי שאתם תעסקו בג'סי אוהן.
0: אין ספק.
1: זאת דוגמה טובה.
2: והזכרת בתחילת השיחה שבעצם זו הייתה הצלחה כפולה, כי גם אפילו ספורטאים יהודים שהיו במשחקים האולימפיים האלה בברלין, אמרו שהיה שם סוג של קרנבל. זה היה אירוע בקנה מידה שעוד לא הכרנו מבחינת המשחקים האולימפיים.
1: בוודאי, כי המשטר הנאצי הוא היה כל כולו מיועד לכך ליצור את ההרגשה של חיים טובים. הרבה מאוד אנשים שאחר כך תיארו את חייהם תחת הנאצים עד המלחמה, תיארו אותם בתור חיים שהיו הרבה יותר טובים ממה שהיה לפני שהנאצים עלו לשלטון. זה מה שנקרא משטר כיף. יש להם סרטים טובים, יש להם חופשות קיץ שממומנות על ידי המדינה, יש להם אפשרות לתייר בכל מיני מקומות בעולם שהם לא חשבו קודם, וגם בתחום הזה של הספורט הם הגיעו במצב שבו יכלו להגיד, הנה אנחנו טובים, והשאירו ככה רושם על הטוריסטים כולם, כולל היהודים. יש לנו דוגמה נחמדה, קצת אחרי האולימפיאדה, הגיעה משלחת של מכבי, מכבי פתח תקווה, בכדוריד לגרמניה, שנה אחרי האולימפיאדה. רצו לשלוח, אמנם כבר לפני האולימפיאדה, אבל החליטו לבטל את זה, אבל המשלחת הזאת מגיעה לגרמניה, ומה היא מדווחת? היא מדווחת שבגרמניה הרבה יותר טוב מאשר בפולין שהם ביקרו בה קודם, או בארצות אחרות שהם ביקרו בהם קודם. אותה גרמניה, גרמניה הנאצית, שמפלה את היהודים, עשתה את חוקי נירנברג, ושהכינה את הדרך אל מה שאנחנו קוראים הפתרון הסופי, היא הצליחה לסמא את העיניים לא רק של הלא יהודים, אלא אפילו של יהודים רבים.
0: אפרופו, אתה מדבר על לסמא את העיניים, וזה לוקח אותי לסיפור של המשלחת הישראלית, פלסטינית, שלא הייתה בברלין, אבל כן הוזמנה להשתתף במשחקים, הרי מדינת ישראל קמה רק 12 שנים מאוחר יותר, ובעצם הייתה הצעה פומבית למשלחת יהודית, ושל עוד אזרחי מדינה שבעצם לא הייתה קיימת, שבאה כדי לאמת את ההכחשות של הנאצים ולהרגיע את הממשלות של בריטניה וארצות הברית. הם חזרו במרץ אחרי הנהגת היישוב היהודי בארץ ישראל.
1: הם לא עשו את זה במרץ גדול מדי, אבל מכיוון שהיה לארץ ישראל, פלסטינה, מעמד של מנדט של בריטניה הגדולה, והיה לה ועד האולימפי, הוא קם ועד האולימפי, הכירו בוועד האולימפי, כן, זה אני מתאר לעצמי, עמיחי אלפרוביץ' יכול לספר לך סיפורים ארוכים, מכיוון שעל זה הוא כתב את הדוקטורט שלו, והם הוזמנו, בעיקרון הייתה ההזמנה הזאת. ההזמנה הזאת אבל נענתה מצד הוועד הארץ ישראלי, שהוא היה בעצם של המכבי, הוא נענה בשלילה, ואפשר בהחלט להבין למה. כן? מצד אחד אתה בא ואומר, אם אני מסכים לבוא לשם, אני משתף פעולה עם המשטר שרודף יהודים. ודבר שני, אם אני אופיע שם, בגלל שאנחנו רוצים להיות נציגים גאים של העם היהודי, עם ההישגים הספורטיביים שהיו אז לארץ ישראל ולמכבי בארץ ישראל, אי אפשר היה להשאיר איזה רושם על הצופים באולימפיאדה ב-1936, ולכן נסוגו מזה. כמובן, היו גם אנשים שעשו דיון ציבורי בנושא הזה, כן לבוא, לא לבוא. רק לפני שנתיים הופיע מאמר על הנושא הזה בעיתון קתדרה, שבו רואים כיצד בעיתונות הארץ ישראלית אנשים דנים בשאלה הזאת. אבל כן. בסופו של דבר,
0: גם אותו דוקטור ליבלד היה מעורב, ניסה פוליטית לשכנע דרך... הוועד האולימפיה הבינלאומי הכיר גם במדינה שלא קיימת, או בוועד הזה של מדינה שלא קיימת, ובעצם זה מסתיים עם פרדריק קיש, ששולח, אני חושבת שהוא היה נשיא הוועד התל אביבי, כך לפחות מה שמצאתי בכתובים, שהוא כותב, אני מצטט את היות שקיבלנו הכרה בינלאומית רק השנה, ואנחנו נמצאים בשלבי ארגון מוקדמים, אנחנו מעדיפים לעסוק באימונים לקראת השתתפות משחקים האולימפיים הבאים, ולכן מצטערים, לא נוכל להופיע השנה במשחקי ברלין. אגב,

0: או סבא של
1: קיש,
0: חבר הכנסת הנוכחי, סגן שר התרבות, יואב התרבות, סגן שר הבריאות, סליחה.
1: ובכן, זה הסבא, קיש, שהוא היה ציוני, שהיה נציג של הוועד האולימפי של מכבי, הוא נתן תשובה מתחמקת. כן, הוא אומר, כן. אנחנו לא נבוא כי אנחנו מעדיפים להתאמן. הוא לא רצה להגיד, על זה הוא קיבל ביקורת, נניח מיקוטי אלי, שהוא היה הסקן היותר חשוב בתוך המערכת הספורטיבית של ארץ ישראל, אז ביקורת על כך שהוא לא אמר את הדברים כפשוטם. אנחנו בתור יהודים לא נשתף פעולה עם גרמניה הנאצית. התכתובת היא יחסית ארוכה ומורכבת, כי הטענה הנגדית הייתה, אם אתם אומרים אנחנו לא נבוא, אתם סותמים על עצמכם את היכולת להופיע בתוך מצג הראווה הזה, בתור נציגים גאים של היהודים, כן. אולי תגרמו נחת ליהודי גרמניה. ואפשר להגיד עוד, אם יהודי גרמניה נלחמים על מקומם בנבחרת הגרמנית, למה שלא תבואו נבחרת ארץ ישראלית? ותופיע באולימפיאדה. אם יש שחקנים שהם יהודים בנבחרת האולימפית ההולנדית, בנבחרת האולימפית ההונגרית, מצוינים, או בנבחרת הפולנית, למה לא יבואו גם מארץ ישראל? היו שם נטיות לכאן ולכאן. אני חושב, בדיעבד, כמובן שהיה טוב מאוד שלא הסכימו לבוא, גם מכיוון
0: שזה היה מכיר... לא שזה עזר ליהודים בגרמניה יותר מדי, אבל אתה יודע... האולימפיאדה הזאת לא העירה אף אחד. העירה בעין, אני מתכוונת.
1: היהודים של גרמניה נמצאו מצב כל כך קשה, שלא רק שזרקו את הנציגה האמיתית, האותנטית של היהדות הזאת, מהנבחרת הגרמנית, אסור היה לדווח בעיתונים היהודיים שהופיעו בגרמניה על האולימפיאדה. רצו פשוט לנתק את כל הנושא היהודי מהנושא של האולימפיאדה. זה שוב פעם אחד הצדדים של התעמולה הנאצית של אותה תקופה.
0: פרופסור משה צימרמן, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
1: התענוג כולו שלי.
0: אז אנחנו נמשיך מכאן, משום שגרמניה גם הייתה התחלה של המשחקים האולימפיים, כמו שאנחנו מכירים אותם היום בעוד כמה מובנים. הגרמנים כמובן עשו השקעה מטורפת במשחקים האלה, והם היו גם מאוד יצירתיים. משהו סמלי, הסמל של החמשת הבאות של המשחקים האלה בברלין היה מוחזק על ידי הנשר הנאצי, שזה כמה זה ממש בצורה מאוד מובהקת, הנה האחיזה של הנאצים בוועד האולימפי הבינלאומי, אבל הם הטביעו את חותמם בכמה וכמה דברים משמעותיים. החל ממרוץ הלפיד, הדבר הזה שנקרא הלפיד האולימפי, האש האולימפית.
2: שמגיע מהאתונה עד לברלין.
0: הטקס הזה באתונה, שבו מציתים את האש האולימפית עם, עם הבנות האלה, עם השמלות של יוון העתיקה.
2: הם הבינו את כוחה של התמונה.
0: הם רצים את כל הדרך, זאת המצאה גרמנית.
2: הם הבינו...
0: אין לזה שום קשר להיסטוריה העתיקה של יוון.
2: הם הבינו את הכוח של התמונה הזו, של האדם שנכנס עם הלפיד, זה הרי
0: זה יותר מזה. סמלי. הם רצו לסמל גם את העובדה שהם ראו את עצמם כיצירי האלוהות של יוון הקדומה.
2: האלים, אותם
0: הם האלים. הציוויליזציה הגרמנית הנוכחית, הם ההמשך של האלים היוונים. זה מה שעבר להם בראש, תמונות הירואיות כאלה.
2: זה תוכל לדבר על זה אפילו.
0: אבל זאת האמת, ובסופו של דבר המרוץ הזה אומץ. זאת אומרת, עד עצם היום הזה, כן. הם עשו בדרך תערוכות, הם עשו המון דברים, זאת אומרת, הם הפיקו את זה בצורה מטורפת. בטקס הפתיחה עצמו, כל הדבר הזה שנקרא טקס פתיחה, בממדים האלה, זה לא היה עד אז. זאת אומרת, הגרמנים המציאו את הדבר הזה שנקרא טקס הפתיחה האולימפי, הגדול והעוצמתי.
2: המוזיקה, הפרחת היונים, כל הדברים האלה שאנחנו ככה...
0: הנה, למשל, הפרוטוקול, שבו קודם כל נכנס ראש המדינה, הלא הוא כמובן במקרה הזה אדולף היטלר, אחר כך נכנסות המשלחות, ואז נכנס הרצים הלפיד. הסדר הזה של הדברים, ואז מופרחות היונים כמובן. אגב, סיפור בנקודותיים, בברלין, כשהפריחו את היונים, הפריחו מלא מלא יונים, גם ירו ארטילריה. מה שקרה זה שהיונים מאוד נבהלו, וחרבנו בטירוף. מלא ספורטאים סיפרו את זה.
2: מה?
0: על הספורטאים, על הראש לספורטאים.
2: מזל שהיו קובעים באותה.
0: ואז אחר כך כנראה הפסיקו לראות ארטילריה בדברים האלה. זאת אומרת, אלה דברים שהכפר אולימפי לא היה עד גרמניה, שבנתה כפר אולימפי מטורף, עם כל החלומות האפשריים. זאת אומרת, ההשקעה שלהם הייתה עצומה, בוודאי ביחס לתקופה. הם גם הורידו מחירים בחנויות כדי להראות שהכלכלה משגשגת, וצבעו את כל העיר.
2: גם ברמת המדיה, היה תוצאות, כן. עברו בטלטקס פעם ראשונה, זה היום נשמענו אז היה, אבל זה משהו שזה כמו האינטרנט של היום, היו מעבירים בטלטקס, היו זה...

0: צפלינים שהעבירו את הקטעי וידאו בין הערים באירופה, כדי שאנשים יוכלו לראות. היה שידור בטלוויזיה.
1: בתוך ברלין הוצבו 25 מכשירי טלוויזיה, ששידרו בשידור חי עבור תושבי העיר את המשחקים,
0: דבר כל מיני תיאטראות
1: שלא היה, כן, זה בשנת 1936, שזה משהו מדהים.
0: לנו לא צריך לספר כמה, כמה, כמה מחשבה וחוכמה מרושעת הייתה בתוך ה... נקרא לזה, בתוך המשטר הנאצי. יש את כל הסדרות שרואים גם בנשיונל ג'וגרפיק, את כל ה- איך התעשייה שלהם התפתחה ומה הם עשו כדי לפתח באמת את המכונת המלחמה המרושעת הזו. אז אתה, אי אפשר להגיד אנחנו מעריכים, כי אנחנו לא נעריך כמובן דבר כזה, אבל ברמת החדשנות וההמצאה הם היו בטופ.
1: אגב, הוא, האצטדיון האולימפי של ברלין, שהוא אצטדיון מאוד מפורסם, מכיל משהו כמו 110 אלף איש, היטלר רצה אצטדיון של 400 אלף.
0: גם אני רוצה אצטדיון של
1: 400 אלף. אמרו לו ארכיטקטים, תקשיב, אבל זה לא עומד בתנאים של המסלול. אז הוא אמר להם, אתם יודעים מה, סבבה. הרי זאת האולימפיאדה האחרונה שאנחנו נצטרך להקשיב למישהו, כי מפה זה הרייך השלישי.
0: זה שלנו עד הסוף.
1: זה שלנו, ואנחנו נחליט אחר כך מה יהיה גודל המסלול, ומה יהיה גודל אצטדיון.
0: ומי ירוץ, ואיך ירוץ.
1: אני אזרום על זה הפעם, מה שנקרא. כולל על הניסיונות האלה להציג איזשהו סוג של עלי תאנה ספורטיבי, וזה לוקח אותנו לספורטאים היהודים של ה... אגב, גם התפורה שם הייתה מטורפת. הוא הביא גם כמובן את ריפנשטל, מי שצילמה את הסרט לני ריפנשטל, שחקנית, בימאית, יוצרת, שצילמה את הסרט אולימפיה, שנחשב לאחד מסרטי המופת הדוקומנטריים, שיש בו את הדבר הזה של בין היופי לרוע, שאנחנו מצד אחד צופים בזה כיצירה אומנותית מדהימה, אבל מצד שני הגוף מצטמרר למראה ההדרה. היא הייתה מאוד מאוד מחוברת להיטלר, הייתה מאוד מחוברת בכלל למשטר הנאצי, וגם צילמה עבורם גם את הקונגרס של המפלגה הנאצית.
0: הייתה הצלמת הבית שלהם, כל מה שהיה חשוב, והם היו צריכים להדיר את קרנם, וידעו שהמצלמה תעשה את זה, הביאו את לני ריפנשטל.
1: הסרט שלה נחשב לפורץ דרך מבחינת תפיסת העולם של צילום ספורט, כמות המצלמות, הזוויות, ההאדרה של הספורטאים, של עוצמתם, צילמו שם גם אלפי ספורט שלמעשה מעולם לא צולמו. אתה יודע, נכון שאתלטיקה הייתה מרכז העניינים, אבל הראו שם עוד כמה ענפים אחרים. גם זה היה חלק מההאדרה של המשחקים, על לני ריפנשטל ועל העבודה שלה, אפשר לעשות סרט, פודקאסט בפני עצמו.
0: התחלתי לדבר על הספורטאים היהודים.
1: ויש גם את סיפור הספורטאים היהודים.
0: אז פרופסור סימן כבר דיבר על זה, אנחנו רק נזכיר שיש את קופצת הגובה, גרטל ברגמן, שהייתה יהודייה, נקרא לזה, מלאה, והיא בעצם נשלחה מהמשחקים ממש כמה מעין לפני, אחרי שכבר הייתה במחנות אימונים, אבל לא עברה. היה את אריך זליג המתאגרף, ואת דניאל פרן, שהיה שחקן טניס מצוין, הם בכלל, ברגע שהוציאו אותם מתוך המחנות, מתוך הקבוצות הגרמניות, הם בעצם איבדו את הסיכוי אפילו לנסות להתקבל. ברגמן הייתה כל כך טובה, שהיו חייבים איכשהו להשאיר אותה, ויגיד, טוב, בסוף אנחנו נזרוק אותה.
1: שגם סחבו אותה, דרך אגב, חזרה לגרמניה, רק בשביל לעשות את כל ההצגה הזאת, כן. והיא מהפחד, שהפגיעו במשפחה שלה, היא חזרה לגרמניה. ועוד עלי תאנה, הייתה, דרך אגב, 13 יהודים זכו במדליות באולימפיאדת ברלין, לא רק מגרמניה כמובן. הייתה הלנה מאייר, שהייתה ממוצא יהודי. אז כמו שציינת את ברגמן, הם סילקו שבועיים לפתיחת המשחקים האולימפיים, אבל כדי לרצות את המערב, הם אפשרו למאייר חצי יהודיה להתחרות בסייף. היא לא נחשבת ליהודיה, מאייר.
0: אמא שלה הייתה נוצריה.
1: היא נולדה לאבא יהודי ולאמא נוצריה, ובאותה תקופה זה כבר הספיק הרי לנאצים כדי להחרים אותה. היה לה גם הרי ארי, היא הייתה עם עיניים כחולות ושיער בלונדינית, הייתה אלופה אולימפית בסייף המשחקים האולימפיים באמסטרדם 1928, ב-32 מסיימה במקום החמישי, ואז היא נשארת גם בדרום קליפורניה כדי ללמוד שם. ב-33, כשעלו הנאצים, הם החליטו לבטל את החברות שלה במועדון הסייף הגרמני, גם סירו את הרשימה שלה מרשימת ההישגים, מאחר שאבא שלה היה יהודי. אבל אז, כמו שאמרנו,
0: הוועד האולימפי אמריקה, הוועד האולימפי מתנה, אתם חייבים להכניס את הספורטאים היהודים, אחרת אנחנו לא נבוא ונבטל את המשחקים, ואתה לא יכול להגיד לאלופה האולימפית לא לבוא רק בגלל שהיא יהודייה, זה ממש הייתה יריקה בפרצוף, ולכן הם החליטו לפנות אליה, בבקשה תבואי מקליפורניה כדי בעצם להיות עליה תאנה שלנו, היו ארגונים יהודיים בארצות באירופה, אמרו לה אל תבואי, את לא יכולה לעשות לנו את זה.
1: היה את הסופר הגרמני-יהודי, את תומאס מן, שנמלט והתגורר בארצות הברית, בעקבות הנאצים כמובן, הוא ביקש ממנה בשידור חי ברדיו לחזור בה בהחלטתה. אל תסעי, אל תייצגי את הגרמני, אבל זה לא עזר. עכשיו, הדעות, אתה יודע, יש כאלה שחושבים שהיא פשוט נסעה כי נסעה, ויש שמספרים...

0: שהיא חששה לחיים של המשפחה שלה, שעדיין בעצם הייתה בגרמניה. זה לא שלא נשארה לה שם משפחה. היא מתחרה במשחקים האולימפיים בברלין, כשהיא בת 26, עם בגד שעליו מצויר הסמל של הרייך השלישי, עם צלב הקרס. היא מסיימת במקום השני בסופו של דבר, מפסידה בגמר. בעצם היא משלימה שלישייה של יהודיות על הפודיום, יחד עם אילונה אלק מהונגריה, שזכתה בזהב, ואלן פרייס מאוסטריה, שהייתה מדליסטית הארד, והיא עומדת שם על הפודיום, וכשיש את, כמובן, ההמנון של הונגריה, לא ההמנון של גרמניה, היא מצביעה במועל יד.
1: הזיג היילה מפורסם.
0: בוודאי. וביקורת רבה נמתחת על מאייר, מצד יהדות גרמניה ומהתקשורת העולמית, ושוב תומס מן שקופץ ומדבר, הוא אחד המפורסמים שדיבר, בקבלת הפנים שנעשתה אחר כך למנצחים, נקראה מאייר ללחוץ את היד של היטלר, היא הצטלמה איתו, אפילו מספרים שהיא תלתה את התמונה שלו על הקיר בבית שלה.
1: כי יכול להיות שמבחינתה היא לא, החשיבה את עצמה כיהודיה, אלא החשיבה את עצמה כגרמניה, וזה סיפור טרגי של כל כך הרבה גרמנים באותה תקופה, יהודים באותה תקופה, היא אפילו לא יהודיה.
0: היו כל מיני השערות, היו השערות שהיא עשתה את זה כי היא רצתה להציל את בני המשפחה שלה, כמו שאמרתי, האבא היהודי שלה כבר נפטר ב-36, אבל האמא שלה ושני האחים שלה עדיין חיו בגרמניה. היא דרך אגב דחתה את הדבר הזה, היא הייתה, היה באיזו תמימות, אני חזק את מה שאתה אומר על החוסר, החוסר יכול שלהם לעכל את מה שבאמת קורה, או איזשהו סוג של הדחקה, כי שנה אחרי המשחקים האולימפיים היא נוסעת לאליפות העולם בפריז, והיא זוכה באליפות הזו, וכשהיא נוסעת ברכבת היא פוגשת איזשהו ידיד שלה מגרמניה, והיא שואלת אותו, תגיד, כתבו עליי בעיתונים בגרמניה על הניצחון שלי באליפות העולם? זאת אומרת, לא, לא כתבו כלום. והיא מבינה שגרמניה מחרימה אותה בעצם. ואז היא מחליטה לוותר על הקריירה שלה כסייפת, והיא חוזרת לארצות הברית ממש רגע לפני שפורצת מלחמת העולם השנייה. היא מאוד מאוד רוצה, דרך אגב, לחזור לגרמניה, אבל היא חוזרת רק אחרי 1952 ומתיישבת במינכן. שתי הסייפות האחרות, אלן פרייס, מדליסטית הארד, היא מהמשלחת האוסטרית, שזכתה ב-32 בזהב במשחקים בלוס אנג'לס, ואחר כך חוזרת וזוכה בארד. היא מתמודדת, מצליחה להינצל במלחמת העולם השנייה, ואלק, שזוכה בזהב בברלין 36.
1: לא רק שהיא בורחת מגורל היהודים, היא ממשיכה ומגיעה ללונדון 48 וזוכה בזהב.
0: כן.
1: לאחר מכן, בגיל 45 בהלסינקי, זוכה במדליית כסף. נחשבת עד היום לאחת מהסייפות הגדולות בכל הזמנים, אילונה אלק.
0: כן, מאז גם פרייס וגם אלק, כמו שאמרת, זכו במדליות. אלקס הלכה לעולמה בשנת 88 כשהיא בת 81, ופרייס ב-2007 כשהיא בת 95. יהי זכרן ברוך, הפודיום היהודי במשחקי ברלין 36.
1: אבל בכל זאת שמסתכלים על המשחקים הללו, נכון, יש המון פוליטיקה מסביב, אבל יש אירוע ספורטיבי אחד בולט.
0: שנחרט לעולמי עד.
1: בוהק בטח ובטח נוכח האווירה הפוליטית. ג'סי אוונס, אצן אמריקאי, מסיים את המשחקים הללו עם 4 מדליות זהב, משהו שלא נעשה, ונעשה גם מעט מאוד פעמים אחריו, 100-200 רוחק.
0: ג'יימס קליבלנד אוונס.
1: 100-200 רוחק ושליחים, וזה הזמן לצרף אלינו את מולי אפשטיין, הפרשן הקבוע שלנו. היי מולי.
2: היי היי.
1: לפני שניגע בכל מה ש...
0: בסיפור של ג'סי אוונס.
1: כן, באוונס, משהו סימל. ברמה האתלטית, כמה גדול אוונס היה?
2: אוונס היה ענק, אתה יודע, אנחנו, אני אתן לך דוגמה אחת מתוך כל שלל באמת ההישגים שלו, ותכף אנחנו קצת נספר על זה, אבל תראה, אם אני מסתכל על התנאים שהיו אז, שנות ה-30, ואנחנו נדבר על האקלים שג'סי אוונס חי פה בארצות הברית, בתקופת הגזענות, תנאי האימון, העוני, אורח החיים, התנאים שהיו באצטדיון בברלין, שזה אותו אצטדיון, דרך אגב, שיוסיין בולט אחר כך שבר את השיאים ב-100 ו-200 מטר, זה אותו אצטדיון בדיוק, רק כשמסתכלים על ההבדלים מימי הרקורטן והבגדים וכדומה, אז אנחנו זוכרים מסלול תחוח, נעליים יחסית כבדות, בגדים מאוד מאוד רחוקים ממה שאנחנו מכירים היום, וג'סי אוונס באותן תקופות, באותה תקופה, לפני 85 שנה, אני לוקח אותך עכשיו לשנה לפני המשחקים האולימפיים, האיש הראשון שעובר מרחק של 8 מטרים בקפיצה לרוחק. זאת אומרת, 8 מטרים ו-13 סנטימטרים, צי עולם

0: אנג'לס עם ה-100, 200 והרוחק ו-4 כפול 100. אבל עוד פעם, אנחנו מדברים על ברלין 36, וג'סי אוינס, הקריירה שלו, כל הסיפור האתלטי העצום הזה, מתמצא במשהו כמו שנתיים, 1935 ו-1936. הוא הגיע כתלמיד קולג' ומכללות, ושם בעצם הוא התגלה, הוא התגלה כבר בהייסקול, שהמאמן שלקח אותו שם זה צ'רלס ריילי, שבאותה תקופה הוא היה שוליה של סנדלר, והמאמן הסכים לאמן אותו בבוקר לפני הלימודים, כי בערב הוא היה הולך לעבוד כשוליית סנדלר, לעזור למשפחה הענייה. אז הוא התחיל לבלוט...
1: משפחה שהשורשים שלה חזקים בעבדות האמריקאית.
0: נכון, בעצם הסבא שלו היה עבד, ואבא שלו היה אריס. ובשנות ה-30 אנחנו יודעים שהגזענות בארצות הברית הייתה עדיין מאוד מאוד חזקה.
1: כן, כמו שאנחנו שמים לב, היא לא הסתיימה עד עצם היום הזה.
0: בדיוק, בדיוק, לצערנו. אבל אז, גם כשהוא היה אתלט כל כך בולט, ותכף אני אספר לכם על המבצע העצום הזה שהוא עשה ב-1935, למרות כל זה, ולמרות שהיה כוכב של האוניברסיטה, כשנסו לתחרויות של המכללות, השחורים היו נוסעים באוטובוס נפרד. הם היו ישנים בבית מלון נפרד. הם לא הורשו לאכול יחד עם האחרים, זאת אומרת, הייתה שם גזענות עצומה, שבפרדוקס, למרות שגרמניה הנאצית, הייתה אולימפיאדה כל כך גזענית, ותורת הגזע וכדומה, והיטלר, ג'סי אוינס הרגיש הרבה יותר נוח בגרמניה הנאצית, הרבה יותר נעים, מאשר כשהוא חזר אחר כך לארצות הברית.
2: הקהל מאוד אהב אותו.
0: נכון, הקהל אהב אותו, והוא הרגיש שם, הוא יכל לאכול יחד עם אתלטים לבנים, הוא נסע להסעה לתחרויות עם אתלטים לבנים, זה לא משהו שהיה לו בבית, ולכן זה משהו מאוד פרדוקסלי, שג'סי אוינס מספר על זה בביוגרפיה שלו, אבל בואו נחזור רגע באמת למבצע העצום הזה שעושה ב-1935, כבר היה בתחרות בקולג'ים, הייתה תחרות מה שנקרא של הביג טן, המכללות הטובות באותו אזור, זה היה במישיגן, באצטדיון שנקרא אן ארבור, ובתוך 45 דקות ג'סי אוינס קובע 4 שיא עולם. ב-45 דקות. זה היה בריצה של 100 יארד, והיה בריצת 200 מטר. ריצת 200 מטר משוכות, ומה שציינתי קודם, הקפיצה לרוחק, האדם הראשון שעובר 8 מטרים, 8 מטרים ו-13, וזה בתוך, הכל זה בתוך 45 דקות. ואחרי זה, דיברנו על הקריירה הקצרה, בעצם הכל נגמר אחרי ברלין, 36, כי אחר כך כבר לא היו תחרויות כמו שקורה היום, כן. אין הרי, לא הייתה, לא היו לפלוס
1: עולם. בוא נלך לאצטדיון האולימפי של ברלין, 3 באוגוסט 1936, הוא רץ את המאה מטר, מנצח שם, בתוצאה של 10.3 שניות, משווה את השיא העולמי, מדליית זהב ראשונה.
0: נכון, הריצה של המאה מטר, אנחנו ציינת, נכון, 3 באוגוסט, כי אחרי זה מתחבר לזה סיפור, לא יודע אם נגיע לזה, עם עניין של היטלר, לחיצת היד, לא לחיצת
1: נגיע,
0: היד.
1: נגיע.
0: יפה. אז אכן 3 באוגוסט, הוא משווה את שיא העולם, בעצם 10-3, הוא החזיק בשיא העולם, ואחר כך בריצת הגמר שוב קובע את זה, אבל זה לא נחשב, כי זה היה ריצה עם רוח מעל המותר. בכל מקרה, מדליית זהב, היה שם אגב אטלט גרמני, נאצי, בתוך ההרכב של הגמר הזה, אטלט הולנדי סיים במקום השלישי, והשני היה רלף מטקלף, בן ארצו השחור של ג'סי אוינס, ואני מזכיר אותו במיוחד, כי אם ברשותך...
1: כן, אנחנו עוד נגיע לשליחים.
0: בדיוק, אז השאלה אם אנחנו עושים את זה עכשיו?
1: לא, אנחנו נגיע לפי הסדר, אוקיי, קודם הוא רץ 100. בוא נחווה את זה, כאילו זה באמת.
0: עכשיו תראי, ה-100 מטר, אז... כמובן הייתה מדידה ידני, דיברנו על המסלול, מסלול הסינדר, זה סוג של פחם כזה, שברגע שקצת ירד גשם, אז הוא היה ממש תחוף, והיו משאירים בו עקבות, ולא היו עדני זינוק בכלל, היו חופרים את גומות הזינוק, וכל אחד היה לו כף חפירה, לא היה דירוג של שבילים, ג'סי אוינס ניצח במאה מטר משביל מספר 2, אנחנו יודעים היום, תמיד הצנים הטובים ביותר, הם בשבילים 3-6, בדרך כלל. והוא בשביל מספר 2 בסגנון הקליל הזה שלו, כאילו כביכול בלי מאמץ, אנחנו, הוא פשוט הקדים את זמנו, כי הסגנון הבאמת קליל הזה, ראינו אותו רק אחר כך.
1: שבא לו באופן טבעי כנראה.
0: מאוד מאוד טבעי, מאוד ממש טבעי, סוג של, את יודעת, אפילו שם היו כאלה במפלגה הנאצית, שקראו שצריך להוציא את השחורים בכלל, גם המשחקים האולימפיים, ודיברו על ג'סי אוינס אחר כך, ואמרו, זה לא פייר, כי כל האתלטים הם בני אדם, ופה מגיעים ומתחרים עם צבי, עם איזה אייל.
1: כן.
0: משהו עד כדי כך.
1: בתיאוריות.

0: היו להם באמת.
1: כן, והסגנון, הסרטון שהוא רץ, הוא לא, מי שזוכר וראה את הסרטונים, מי שממליץ ללכת ליוטיוב, יש הרבה תיעוד על התקופה הזאת כמובן, והוא לא זרק חזה, הוא היה רץ כל כך זקוף, כזה ממש זקוף לחלוטין, אפילו קצת מזכיר אולי את מייקל ג'ונסון.
0: יותר נכון, מייקל ג'ונסון מזכיר אותו.
1: בדיוק.
0: בוא נלך קדימה, עוברים יומיים, ריצת ה-200 הוא מנצח בקלות, אין לו שום תחרות בכלל. 20.7 שניות, סי אולימפי חדש, בענק.
1: נכון. נכון, סי אולימפי, גם כזה הסי האישי של ג'סי, זה התוצאה הטובה ביותר שהוא קבע בקריירה. דיברנו קודם לכן על המאה שזה היה 10.3, הסי האישי שלו הוא 10.2, באמת 20.7. ושוב, שלוקחים את ה... גם שאני מסתכל עכשיו ברמה האתלטית, דיברת שהוא ניצח בקלות, היה פער די גדול, הוא הכפיל בעצם את התוצאה של המאה, אם אנחנו לוקחים 10.3 ועוד 10.3, זה בערך 26, קיבלנו את ה-27, זה מראה גם כמובן על יכולת של שימור מהירות, על יכולת אימון, משהו שהוא בהחלט לא טריוויאלי באותם ימים ראשוניים של אתלטיקה.
2: אבל בקפיצה לרוחק אבל היה לו קצת יותר קשה.
0: ואז מגיע בעצם בתחרות הקפיצה לרוחק, זאת התחרות השלישית.
1: נכון, התחרות של הקפיצה לרוחק התקיימה בעצם באותו יום, המוקדמות והגמר, אותה תחרות, וכמו שאנחנו מכירים, במוקדמות יש שלושה ניסיונות. שני ניסיונות הראשונים הוא פסל, והמשמעות היא, כפי שאנחנו מכירים ויודעים, זה שאם הוא פוסל בניסיון השלישי, הוא לא עולה לגמר, והלך הסיפור. ואז אותו סיפור מפורסם עם חברו לימים...
0: לוץ לונג.
1: קופץ הארי.
0: שהיה אחד המועמדים הבולטים של גרמניה לזכות במדליה.
1: נכון, הוא היה מועמד בהחלט, והקהל שראה את ג'סי אונס, וגם היטלר שישב ביציע, שג'סי אונס פוסל ועומד לעוף מהתחרות, כבר התחיל לפנטז על מדליית זהב לגרמנים, כי עד אז המאזן שלהם היה מאוד מאוד דל, האמריקאים שם גרפו 6 מדליות זהב בסופו של דבר, ואטלטים שחורים, אז בכלל היטלר יצא מדעתו, וברור, אז פתאום הלוץ לונג הזה ניגש ואומר לו, תקשיב, אתה פוסל בקצת, מה שתעשה אני מציע לך כך, כף רגל אחת אחורה מאזור מהיציאה שלך להרצה. ואכן ג'סי אוינס לוקח...
0: כי הוא אומר, המקסימום תפספס את הקרש, אבל לפחות לא תפסול, ואתה הרי עם מה שיש לך, אתה גם ככה תעלה לגמר, אז אל תפסול העיקר.
1: נכון, והוא באמת נכנס לגמר, ואחר כך בגמר הוא מייצר מיד לאחר מכן קפיצה נוספת של 8 מטרים ו-6 סנטימטרים, גם כן כמובן סי אולימפי, כי עד אז רק האיש היחיד בעולם שעבר 8 מטרים, כמו שאמרנו, זה הוא. לוץ לונג מסיים במקום השני, ואז בהמנון יש את התמונה המפורסמת הזאת, שג'סי אוינס עומד, כולם עם הפנים לדגלים, ולוץ לונג במו על יד מצדיע, ולאחר מכן, שזה מדהים, ראיתי את זה היום, הם יורדים מהדוכן שלובי זרוע, ממש כאילו איזה... זוג שמטייל לו על הטיילת למשקיעה.
0: הוא מוענקת ללוץ אחר כך בשל ההגינות הספורטיבית שלו, המדליה של פייר דה קוברטן, וזה בסך הכל מדליה שלא הוענקה למעט מאוד ספורטאים, 9 בלבד, כי נדרש הרבה אומץ, צריך להודות, לעשות מעשה כמו שהוא עשה, לעיני היטלר, לעיני כל העם הארי שם, שעומד שם, והוא גם מאוד גאה בזה, הוא אומר... הוא אמר, גם אם תתיחו את כל המדליות והגביעים שזכיתי בהם, אורנס אומר את זה, לא תגיעו לידידות בת 24 הקרת בין לוץ לונג לביני, ולוץ לונג נשלח לחזית ב-1943, והוא כותב מכתבים לג'סי אורנס, והוא כותב לו, כנראה המכתב האחרון, חברי היקר ג'סי, אני חושש למות עבור הדבר הלא נכון, ואני מקווה שאשתי והבן שלי ישרדו. אני מבקש אותך בתור חברי היחיד מחוץ לגרמניה, תבקר אותם, כבן שלו היה נורא קטן אז. תבקר אותם ותספר להם למה נאלצתי לפעול כפי שפעלתי וכמה מאושרים היינו בימים שעברנו ביחד. ואכן זה קורה. זאת אומרת, ג'סי אורנס באמת הולך ופוגש את הבן של לוץ לונג ומעביר לו את המסר הזה, והם היו חברים מאוד, אתה יודע, זה באמת מין חברות כזאת כמעט בלתי אפשרית שאי אפשר לדמיין אותה, והייתי נותנת לו הרבה יותר מהמדליה של פייר דה קוברטן ללוץ לונג על המעשה הזה שלו.
2: מולי, עוד לפני שנלך לריצת השליחים, אנחנו צריכים להגיע לסיפור בעצם למה בכלל ג'סי אורנס רץ שם. כי על הנייר היו שני אצנים אחרים, מרטי גליקמן וסם סטולר, שני אצנים יהודים אמריקאים, שהגיעו למשחקים וכל מטרתם הייתה לרוץ בתוך רביעיית השליחים. יום לפני התחרות...

0: שני היהודים היחידים במשלחת, בנבחרת האתלטיקה של ארצות הברית.
1: וחייבים, זה היה כאילו, שכל מי שמגיע צריך להתחרות, לא מגיעים אנשים כדי שלא להתחרות. זה היה היום האחרון, היום לפני האחרון של המשחקים. מגיעים לחדר ואומרים להם, חברים, מרטי וסם, יקרים, ג'סי אוונס ורלף מטקלף מחליפים אתכם, הם הרצים המהירים ביותר שלנו. המאמנים אומרים, אנחנו יודעים שהגרמנים מכינים הפתעה, משלח רביעה מצוינת, אנחנו צריכים את הכי מהירים. גליקמן, שלימים נהיה אחד משדרי הספורט המפורסמים ביותר בארצות הברית, הוא חשב שהמאמן ויושב ראש הוועד האולימפי בכלל היו מונעים מאנטישמיות ולא רצו להביך את הפירר, את היטלר, עם שני רצים יהודים אמריקאים על הפודיום. סטולר לא האמין לזה ברמה האנטישמית, אבל הוא תיאר את היום הזה כמשפיל ביותר בחייו, וגליקמן מתאר את הרגע שבו ג'סי אורנס מבין בכלל מה הולך לקרות. בוא נשמע את זה.
2: Sam was completely stunned. He didn't say a word in the meeting. I'm a brash 18-year-old kid, and I said, Coach, you can't hide world-class sprinters. At which point, Jesse spoke up and said, Coach, I've won my three gold medals, the 100, the 200, and the long jump. I'm tired. I've had it. Let Marty and Sam run. They deserve it, said Jesse. And Cromwell pointed his finger at him and said, You'll do as you're told. And in those days, black athletes did as they were told. And Jesse was quiet after that. Watching the final.
1: אז ג'סי אורנס אומר בעצם, תקשיב, מאמן, אני זכיתי כבר שלוש מדלות זהב, אני תן להם לרוץ, הם הגיעו עד לפה, תן להם לרוץ. והוא אומר, אמרו לו, אתה כמובן.
0: כך גם היה מקובל, זאת אומרת, הם לא באו להיות מחליפים.
1: הם באו לרוץ. אמר לו, המאמן אמר לו, אתה אפרו-אמריקאי, שב בצד. זה מה שאומרים לך, אתה רץ. זה אחרי שבעצם מרטי גליקמן אמר למאמן, אתה לא יכול להחביא כישרון כמונו, ולמעשה...
0: לא, הוא התכוון, אני חושבת, לגרמנים, שאומר, הגרמנים לא יכולים להחביא איזה רצים שאנחנו לא מכירים. מה הסיפור הזה שאתה מספר לנו עכשיו? אתה הרי, זה פה תרגיל.
1: אני חושב שזה דאבל מינינג, אני חושב שהוא התכוון לעצמם, אבל אתה יודע...
0: עכשיו יותר מזה, אתה יודע, נשאלה השאלה אחר כך על ההחלפה הזאת, למה אפרו-אמריקאים שהם נחותים לא פחות מהיהודים בעיני הנאצים, לתת להם לרוץ ולא לתת ליהודים? מה זה כבר משנה?
1: לא, ברור.
0: לא, אז ההסבר לזה היה שבעצם, תראה, עבור האמריקאים הם לא רצו להחביא את האפרו-אמריקאים. האפרו-אמריקאים הביאו להם ים של מדליות באתלטיקה. היו רק שני יהודונים, סליחה על הביטוי, במשלחת של האתלטיקה, שגם בסך הכל תפקידם היה לרוץ בריצת השליחים הזאת, אמרו, אוקיי, מהשניים האלה זה לא נורא אם נעשה איזה מחווה להיטלר, ואגב, מספר גליקמן, אחר כך כשהוא הלך בכפר האולימפי שם, והוא ראה את רוברטסון, מי שהיה אחד מאלה שהודיעו להם שהם לא רצים, הוא אמר לו, אני רציתי להתנצל בפניך, כבר היה כשרוברטסון היה יותר מבוגר, הוא אמר לו, אני רוצה להתנצל בפניך, אנחנו גרמנו לכם לעוול נורא, אני מצטער. ופשוט גליקמן לא סלח.
1: כי למעשה נגמרה לו הקריירה, כי ב-40 לא היו משחקים, וב-44 לא היו משחקים, וב-48 הוא כבר לא התחרה יותר, הוא כבר הפך להיות שדר ספורט.
0: עכשיו הוא עוד ניסה, בחוכמתו הוא הלך למאמן קרומוול, והוא אמר לו, האמריקאים מאוד יחסו על זה, שאתה לא נותן ליהודים היחידים בנבחרת האתלטיקה לרוץ, אז הוא אמר לו, כשאנחנו נגיע לארה״ב נתמודד עם זה כבר. כלומר, עד כדי כך הייתה בהם הנחישות לעשות את זה, מבחינתו של, כמובן של גליקמן, הכל היה שקר, זה היה פשוט אקט של להעיף את היהודים, נקודה, של אייברי ברנדיג', היושב ראש הוועד האולימפי, אמרנו כבר, האמריקאי שהיה גזען, שקיבל את המסר מג'וזף גייבלס, שר התעמולה, שהוא לא יהיה מרוצה מיהודים רצים, והוא אומר, גליקמן, הוא אומר, יש לי כל כך הרבה נכדים, יש לי 10 נכדים וילדים, והייתה להם הזכות לראות את המדליית הזהב שהייתי זוכה בה, כי גם אם אנחנו היינו רצים, אנחנו היינו רצים, ולא ג'סי אוונס, ומטקף, אנחנו עדיין היינו מנצחים, וזה הרגע שלך מולי לתאר מה שבעצם קרה שם, בריצה הזאת.
3: כן, אני חושב שגם אנחנו לא באמת יודעים, אנחנו שומעים כמובן במרחק של כל כך הרבה שנים אחורה, קטעי ידויות ודברים אולי לפעמים סותרים, אבל מה שמראה לנו, לצערנו הרב, שגם בגזענות כמובן שיש דירוג, והעדיפו כנראה את השחורים על פני היהודים, שהיו הנמוכים ביותר באותו סולם אכזרי ונוראי של אותם ימים. אבל כן, בסופו של דבר, ג'סי אוינס, ושהוא אמר שהוא היה...

0: מתעייף, ואני בהחלט יכול להבין אותו, משום שתוכנית האתלטיקה במשחקים אולימפיים הייתה קצרה יותר, הוא התחרה המון המון תחרויות, הוא רץ 4 פעמים 100 מטר ו-4 פעמים 200 מטר, ותחרות מוקדמות של הרוחק, ותחרות אחרי זה הגמר, ואז הוא הגיע לשליחים, ושוב, זה
1: והדבר המעניין זה שגם לא נתנו לו ולמטקף להיות, הם היו הרצים הראשון והשני, הם לא היו השלישי והרביעי,
0: נכון.
1: כמו שהיית חושב שזה יהיה, שהמהירים יהיו אחרונים, נתנו דווקא, כאילו כולם דיברו על זה שהאמריקאים רצו לתת לגרמנים את תמונת האיש הלבן חוצה את קו הסיום.
0: כן, אני חושב שג'סי אוינס נדמה לי שהוא היה שני, הרץ השני באותה רביעה, אבל זה נכון, וכן, זה
1: והם ניצחו ביתרון גדול.
0: נכון, האמריקאים ניצחו, ושוב, כמו שאמרנו, הריצה הזאת השלימה לו בעצם את המבצע הזה של 4 מדליות זהב, שבוודאי שהיה נדיר באותם ימים, עד להגעתו של קארי לואיס, ובעצם אף אטלט בהיסטוריה, פרט לשני האטלטים האלה, לא הצליח לעשות את המבצע הזה.
1: ואי אפשר כמובן להיפרד מג'סי אוינס בלי המיתוס המפורסם, המתייחס לנטישה הגזענית לכאורה של היטלר כלפי אוינס, אחרי שהוא זכה במדליית הזהב הראשונה שלו במאה מטר. מה שנאמר זה שהקנצלר נמנע בכוונה להכיר בהישגים של אוינס, למרות לחיצת יד עם שאר המתחרים, בגלל שהוא אפרו-אמריקאי, וזה מאיים על הגזע העליון כמובן, אבל המיתוס הזה הופרך לא מעט פעמים, ויש עיתונאי בדיילי מייל משנת 36 שכותב שכתב ספורט גרמני טען שהיטלר עזב את האצטדיון אחרי המרוץ הזה, אבל זה לא היה בגלל לחיצת היד עם אוינס, ויש טוענים שאפילו הייתה לאוינס תמונה עם הפירר שהייתה לו בארנק.
2: בסוף אמרו להיטלר, אתה לא יכול ללחוץ ידיים לאף אחד, כי אתה לא יכול
1: ללחוץ ידיים רק לגרמנים.
2: ואמרו לו, עבד האולימפי, אתה לא יכול לעשות את זה אחרי היום הראשון, ואז הגיע היום השני, אז בעצם בגלל זה הוא כבר לא, לכאורה, זאת הסיבה שלא לחץ את היד.
0: מה שהיה, היטלר לחץ את הידיים של כל המנצחים עד 1 באוגוסט. עכשיו, ב-2 באוגוסט, ג'סי אוינס התחיל להתחרות בבוקר. זה היה במוקדמות של 100 מטר, דיברנו קודם שב-3 באוגוסט היה החצי גמר והגמר. אבל באותו יום, מי שניצח בקפיצה לגובה היה קורנליס ג'ונסון, גם כן אפרו-אמריקאי, ניצח 2 מטרים ו-3 סנטימטרים, ואז היטלר לא לחץ את ידו, זה הייתה פעם הראשונה בעצם, זה לא ג'סי אוינס, אלא כבר יום קודם, שהיטלר עזב את האצטדיון, דיברו על זה שיש לו, אחרי זה אפילו ג'סי אוינס הצדיק את היטלר, ואמר שהיה לו לוחות זמנים מסוימים, שהוא היה באצטדיון, לא היה כולם, אבל אומרים שהוועד האולימפי אמר לו, שמה, או שאתה מחליט שאתה לוחץ לכל המנצחים את הידיים, או שאתה כן. מפסיק את המנהג הזה. דרך אגב, כמובן שהיום אסור לעשות כאלה דברים, לערב ששליטים עוברים דרכם ולוחצים את היד, וזה כנראה הסיפור, אבל נכון, הוא באמת אמר שהייתה לו תמונה, התמונה הזאת לא פורסמה באופן פומבי, זו תמונה שג'סי אוינס הרזיק, שהיטלר כן לחץ את היד באיזשהו חדר, ודרך אגב, ג'סי אוינס מאוד התגאה, דיברנו קודם אחרי שהוא בגרמניה הרגיש הרבה יותר נוח מאשר בארצות הברית הגזענית, והוא אומר את זה אחר כך, הוא אומר, היטלר לא העליב אותי, מי שהעליב אותי היה הנשיא שלי, הוא אפילו לא שלח לי מברק על ההישגים שלו, וכשהוא חזר לארצות הברית ועשו לו איזושהי קבלת פנים בניו יורק, במלון וולדורף אסטוריה, הכניסו את ג'סי אוינס מכניסה אחורית, זה היה פשוט כאילו טקס אחרי המבצע האדיר של המשחקים האולימפיים, הכניסו אותו כניסה אחורית והוא עלה במעלית מסע.
1: כן, הוא חזר לארצות הברית והמציאות הפכה על פניו במלוא עוזה. בעצם הוא לא קיבל את הכבוד המגיע לו, אלא הרבה הרבה שנים אחרי.
0: נכון, רוזוולט זה אותו נשיא שהיה באותה תקופה, שלא הזמין אותו, אחרי זה גם הוא תמך במועמד הרפובליקני. ג'סי אוינס באופן גלוי, ממש בתקופה שלאחר מכן, והפיצוי הגיע באמת הרבה מאוד שנים אחר כך, שכמובן ארצות הברית קצת השתנתה ביחס של לעומת היחס המחפיר שלה בשנות ה-30.
1: תראה, מצא את עצמו רץ מול סוסים, מול כל מיני, עשה כל מיני דברים, זה לא, הוא רק להתפרנס.
0: נכון, הוא היה צריך להתפרנס, דרך אגב שהוא זכה במבצע הזה, היו לו כל מיני הבטחות לפרסומים, וכל מיני שחקנים באותה תקופה רצו לעשות איתו כל מיני אודישנים, והבטיחו לו סכומי כסף. האמת שהיחיד שנתן לו חסות באותם משחקים,

0: היה הגרמני אדי דסלר, הבעלים של אדידס, שהגיע לכפר האולימפי ונתן לו זוגות נעליים, ובעצם זה הספונסר שיפ האפרו-אמריקאי הראשון שמקבל איזושהי הכרה. ובארצות הברית שללו לו את העניין של החובבנות, משום שהוא היה צריך להתפרנס, והתחרה, שוב, לא היו תחרות כמו שהיום, והוא חזר בעצם לכלום, והוא התחרה, כמו שאמרת מירי, בסוסים ובכלבים, וקיבל כסף, ואז אמרו לו, תשמע, אתה מקבל כסף על ביצועי ספורט, אתה בעצם מקצוען, ואנחנו נמצאים בימים שהמקצוענות אסורה, לכן שללו לו את רישיון החובבן, ואז בעצם הוא נפלט לחלוטין מעולם הספורט. וכמו שאמרתי בהתחלה, שהקריירה, כל הסיפור של ג'סי אונס, אנחנו מדברים על 1935 ועל 1936.
1: ב-1976, ג'רלד פורד מעניק לו את מדליית החירות הנשיאותית, ובעצם ב-28 במרס 1990, בעצם אחרי מותו של ג'סי אונס, הוא מקבל את מדליית הזהב של הקונגרס מידי הנשיא, המשפחה שלו מקבלת מידי הנשיא ג'ורג' בוש האב. אונס היה מעשן כבד, הוא נהג לעשן חפיסת סיגריות ליום למשך 35 שנה, והוא חלה בסרטן ריאות, והלך לעולמו ב-1980 בגיל 66, והוא נקבר בשיקגו. ואם נעשה כאן איזשהו קלוז'ר בעניין הזה, אז הקלוז'ר הזה מחבר אותנו בעצם לגליקמן. כשג'סי אורנס הלך לעולמו, גליקמן, היהודי, הגיע ללוויה שלו. הוא הכיר תודה כל חייו לג'סי אורנס על המשפט הזה שג'סי אורנס אמר באותו רגע שהודיעו לו לגליקמן שהוא לא רץ בריצת השליחים. הם היו מאוד מאוד קשורים, והוא הגיע לקתדרלה שם שנערך הטקס ההשכבה, והוא אומר, היו שם כל האתלטים האפרו-אמריקאים שהיו בנבחרת האמריקאית, אבל לא היה שם אף אתלט לבן, זה ב-1980, והוא היה האתלט הלבן היחיד, ואז הגיע אליו אחד האתלטים, אמר לו, גליקמן, בוא, תעמוד איתנו, והוא היה בעצם, הוא אומר, מכל האתלטים הלבנים שהיו ב-36, אני הלבן היהודי, אני זה היחיד שטרח להגיע ללוויה של ג'סי אורנס ולחלוק לו כבוד מבין האתלטים של 1936. וגם גליקמן, דרך אגב, הקדיש את חייו לסייע לילדים, לעבוד בבתי ספר תיכונים בניו יורק, בליגת האתלטיקה של המשטרה, והוא כמובן היה אחד השדרים שנטעו את אבני היסוד של, של אופי השידור האמריקאי, שעד היום, עד עצם היום הזה, והיה חשוב להזכיר גם את הסיפור שלו במסגרת הזאת של אולימפיאדת ברלין 1936, שכמו שאמרנו, מולי הטביע את חותמה, גם מבחינת הדבר הזה שאנחנו קוראים לו משחקים אולימפיים, החזות של זה, הטקסיות, והחיבור שאנחנו עד היום רואים אותו, החיבור בין משחקים אולימפיים, בין ספורט ובין המוטיבציה של מדינות שמארחות אירועי ספורט, להשתמש באירועים האלה כפלטפורמה לקידום המעמד שלהם, לקידום האג'נדה הפוליטית שלהם, לרומם את מעמדם בעולם באמצעות המשחקים. גרמניה הנאצית עשתה את זה בצורה מושלמת, וגם הספורטאים שציינו אותם כאן הם ספורטאים שאנחנו נזכור לדיראון עולם.
0: נכון, אני אם אפשר לסיים בנימה אישית, כן. אני חושב שהסיפורים האלה של ברלין 36, אני התוודעתי להם כשהייתי משהו כמו ילד בן 10-11, כי היה לי איזשהו ספר, זוכר, זה ספר אדום של מיכאל מרגולין, אם אני זוכר נכון, שנקרא גיבורי ספורט, כל מיני ענפים, ואחד הסיפורים היה של ג'סי אוינס, ואני בתור ילד שכמובן אין כמעט, אין טלוויזיה, לא ראיתי מעודי איזשהו משהו שדומה, רק כל העולם הדמיון, ולימים שככה חשבתי, אם היה איזשהו רגע או איזשהו אירוע היסטורי בספורט, שאני רוצה להיות נוכח פה, אבל נוכח, כביכול כן. נוכח לא נוכח, זאת אומרת להיות שם, אבל זה בעצם לא אני שם, לא שאני חווה את באמת החיים שהיו אז, זה היה להיות באצטדיון האולימפי בברלין 36, ולחזות בכל האירועים בחלק מהם.
1: כן, לצערי הדבר הזה של הכיפוח והגזענות כלפי האפו-אמריקאים, והחיבור של זה גם לעולם הספורט עם קולין קפרניק ועם המחווה שלו, ואנחנו חיים את זה בשיא העוצמה עכשיו, עם מה שקורה בארצות הברית, עם המולימות של המשטרה כלפי האפרו-אמריקאים, ובכלל, הגזענות כלפיהם, בעצם אנחנו רואים כל הזמן, אנחנו מדברים על 36, ואנחנו ב-2020, ואנחנו עדיין מדברים באותו נושא לצערנו הרב. מולי אפשטיין, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה לעודד אלפרין, כמובן לפרופסור משה צימרמן.

0: פיינל פור בתל אביב, אינתיפאדה ברחובות, תצוגת סי של אחד הזרים הכי טובים שדרכו כאן, ענק כדורסל מיתולוגי מסיים את הקריירה, תחילתה של שושלת בלתי נשכחת, ונס אחד שמדינה שלמה חזתה בו בזמן אמת. אלן, אני מאיה רונן, ואנחנו עם סיפורו של משחק העלייה לפיינל פור, אפריל 2004, מכבי תל אביב, נגד ז'לגיריס קובנה.
1: סיפורו של משחק.
0: כשמכבי תל אביב עלתה במאי 2006 לגמר היורוליג השלישי ברציפות, כשבארון של הנחים שני הגביעים האחרונים, היא התמודדה לא רק על הגביע, אלא גם על התואר הקבוצה האירופית הגדולה בכל הזמנים. במשך כמעט שלוש שנים, הקבוצה של פיני גרשון דרסה פחות או יותר את כל מי שעמד מולה, הציגה את הגרסה האירופית לשואו טיים, ובעיקר ידעה לנצח כל משחק חשוב שהיה לה, ממש כל אחד מהם. אבל כדי שכל זה היה יכול לקרות, היה דרוש רגע אחד שבו כל הכוכבים, בשמיים ועל הפרקט, מסתדרים במקום הנכון, וגם מה שנראה לא ממש הגיוני, הופך למציאות. בן גוריון אמר פעם על המדיניות של ישראל, אנחנו לא מאמינים בניסים, אנחנו בונים עליהם. למכבי תל אביב לא היה את בן גוריון, אבל היה לה את דרק שרפ. בפעם הראשונה שמכבי תל אביב הצליחה להביא את הפיינל פור של גביע אירופה ליד אליהו, היא חלמה על גביע ראשון לאחר עשור שחון של כמעטים. זה קרה ב-1994, והיה רק מכשול אחד בדרך לחלום. מכבי בכלל לא השתתפה במפעל. גביע אירופה לאלופות, כשמו כן היה, הורכב מקבוצות אלופות. ואפילו את המקום השני שנתן כרטיס למוקדמות, מכבי לא השיגה שנה קודם. זו הרי הייתה עונת הדובדבנים, עם האליפות ההיסטורית של גליל עליון, בהנהגת מאמן צעיר וחצוף, אחד, פיני גרשון. בקיץ 2002, אחרי שהוחלט שב-2004 האירוע היוקרתי יגיע לישראל, החליטו במכבי לא לתת להזדמנות לחמוק הפעם. אחרי עונת בנייה לא מאוד מוצלחת עם דיוויד בלאט, בקיץ 2003, מכבי עשתה שוב מהפכה בסגל, והחליטה לפתוח את הכיס. היא שחררה שחקנים מבטיחים כמו בנו אודריך, מרקוס גורי וקווינסי לואיס, גם חוסיין בשוק וליאור לובין עזבו, ובמקומם הגיעו תותחים שכבר הוכיחו את עצמם. אנטוני פארקר, מגיבורי הזכייה בסופרוליג ב-2001, חזר מרומא, מייסיו בסטון, מהגבוהים הבולטים בליגה הספרדית שלא הסתדר בטורונטו, ובא לחזק את הקו הקדמי, ובנוסף, סכום של כמעט מיליון דולרים הצליח להנחית כאן את הרכז המוכשר שהרים את גביע היורוליג הקודם עם ברצלונה. שרון אסיסיקביצ'יוס היה שם ארוך מדי בשבילנו, אז מהר מאוד הוא הפך פשוט לשרס. והנה מה שהיה לפיני גרשון לספר.
2: אני בקריירה שלי אימנתי שחקנים פרובלמטיים שאף מאמן לא היה לוקח אותם. שרס זה שחקן שלא בטוח שהרבה שחקנים, הרבה קבוצות, מאמנים וכולי היו רוצים לקחת אותו ולאמן אותו.
0: גור שלף מתייחס.
3: אני מעריך שעם קבוצות בסדר גודל תקציב יותר גדול ממכבי היו באמת חושבות שהוא מתאים להם, לא רק מבחינה מקצועית, אז הוא היה שם. אבל מכבי גם פה לקחה איזשהו אימור.
0: והיה עוד שינוי קטן. דיוויד בלאט, במהלך די לא יאמן מבחינתו, הסכים כמו סוס בשחמט לדלג הצידה ולאחור, והתיישב בכיסא עוזר המאמן. פיני גרשון, שנתיים אחרי נאום המוקה הזכור לרע, חזר לענף ולבמה המרכזית.
3: פיני הוא יותר מאמן, ובכלל הוא אדם של אינסטינקטים. ודייוויד הוא היותר מקובע. הכל במסגרת, הכל לפי החוקים, הכל טקטי. פיני יותר, איך נקרא לזה, חתול רחוב במובן החיובי של המילה.
0: בואו נקבל תזכורת קטנה לשיטת הטורניר הזה. תהיו איתי רגע. היום אנחנו בשיטת ליגה אחת, כששמונה הטובות עולות לרבע הגמר. אבל באותה שנה, היורוליג הורכבה מ-24 קבוצות ושני שלבי בתים. שלב הבתים המוקדם היה בדרך כלל מעין חימום לדבר האמיתי. הטופ 16, שמונה קבוצות בבית, כאשר שש מהן עולות לשלב הבא, זה פורמט שמבטיח מעט מאוד מתח. אבל באותה עונה, באופן די נדיר, הכדורים בהגרמת...

0: עלה הלכו נגד מכבי. בכל עונה, שמעון מזרחי אומר שזה בית קשה ומעניין, והעיתונאים מבטיחים חורף חם בהיכל. הפעם היו להצהרות הללו אחיזה איתנה במציאות. זה היה בית מוות אמיתי. מהמקום השישי עלתה אותה ז'לגיריס, מהמקום החמישי עלתה פנתנייקוס של אוברדוביץ', ושימו לב לארבעת המקומות הראשונים, צסקה, מכבי, סקיפר בולוניה וסיאנה. המשותף לרביעה הזו? נכון, כל הקבוצות הגיעו לפיינל פור במאי. אגב, צסקה ובולוניה הספיקו לנצח ביד אליהו, שבאמצע העונה הפך פתאום להיכל נוקיה, הייטק גלובלי נוצץ במקום שכונה דרום תל אביבית אפורה. אז מכבי עמדה יפה במשימה וסיימה שנייה אחרי הרוסים, בדרך לבית קל יותר בטופ 16. שוב ז'לגיריס, שאליה הצטרפו ולנסיה הספרדית ואולקר הטורקית. לא משהו שהצהובים היו אמורים להתקשות בו. אבל אז מתחיל בלגן גדול ולא על הפרקט. שני פיגועי התאבדות באוטובוסים בירושלים, הראשון בסוף ינואר, השני בסוף פברואר, שבוע לפני פתיחת הטופ 16. 20 הרוגים. 4 ימים לפני שאולקר מגיע לארץ, שני מחבלים מתאבדים מתפוצצים בנמל אשדוד, 10 הרוגים. שבוע אחר כך מגיעה התגובה של צה"ל. השייח אחמד יאסין מחוסל בעזה, ההרגשה היא של מלחמה מתקרבת, ולא רק שהפיינל פור בתל אביב עומד בסימן שאלה, אפילו המשחקים של ולנסיה וז'לגיריס כבר לא בטוחים. ולנסיה לא מגיעה לארץ וסופגת הפסד טכני, הנהלת היורוליג מתכנסת בברצלונה, שמצידה מוכנה לארח שוב את הפיינל פור.
1: הייתה פגישה מאוד מאוד מתוחה, ואנחנו הצגנו את עמדתנו, והבאנו גם מכתב ממשרד החוץ ומשרד הביטחון, ודאגו לביטחונן של הקבוצות שתגענה ארצה.
0: לאחר לבטים רבים מחליטים שכרגע האירוע נשאר בתל אביב. הלחץ גובר, וכששום דבר לא נראה יציב במדינה, גם הכדורסל מתחיל קצת לחרוק. הפסד חוץ לז'לגיריס סודק מעט את הביטחון של מכבי, ואת התקווה לטיול קל לפיינל פור, וכשבמחזור החמישי מגיע הפסד מפתיע לאולקר, זה מתחיל להיראות לא טוב. בעצם, בשביל מיתולוגיה אמיתית, במקום הליטאים אמורה הייתה לעמוד מול מכבי, קבוצה בסדר גודל של ריאל מדריד, או צסקה מוסקבה. יריבה שהיא גם ממתנית וגם היסטורית. סיפור שהוא מעבר לשתי חמישיות של שחקנים על פרקט אחד. כאלו ששנה אחת כאן, ושנה אחרת שם. ז'לגיריס קובנה, בדומה למכבי תל אביב, היא שליטה בלעדית בליגה בינונית של מדינה קטנה. ב-2004, הליגה הליטאית כבר רצה כליגה עצמאית 14 שנים, 12 פעמים השחקנים בירוק הרימו את צלחת האליפות. ב-99 היא אמנם זכתה ביורוליג עם טיוס אדני, אנטוני בוי ושטומברגס, אבל בחמש העונות עד למשחק בנוקיה היא לא הצליחה להגיע אפילו לשלב ההצלבה. בקיצור, קבוצת יורוליג בינונית. ז'לגיריס אולי הייתה אנדרדוג מול הקבוצה האיכותית, העשירה והביתית מתל אביב, אבל זה בהחלט לא היה קרב של דוד נגד גוליאט. פשוט משום שגוליאט שיחק בצד השני. דון נלסון, אחד המאמנים הגדולים בהיסטוריה של ה-NBA, ראה בקיץ 82, שחקן בן 17, ענק פיזי יוצא דופן, שכבר אז ישב על הספסל של נבחרת ברית המועצות, אלופת העולם. הוא הולך להיות השחקן הכי טוב בעולם, אמר המאמן האמריקאי, ולמרות שלא בדיוק עלה בתחזית, אפשר להבין ממה הוא כל כך התרשם. ארווידה סבוניס, מגדולי השחקנים האירופיים בהיסטוריה, קצת הקדים את זמנו. אף אחד לא ידע מה לעשות עם סנטר בגובה 2.21 שיודע להוביל כדור, למסור אסיסטים מאחורי הגב ולקלוע שלשות עם יד רכה של גארד. אחרי שארגן לעצמו ארון תארים מרשים וקריירה יפה ב-NBA, הליטאי הגיע לקראת יום הולדת 40 לעונת פרישה במקום שבו הוא התחיל. הרבה שחקנים חוזרים לעונות פרישה כדי לזכות לכבוד מהקהל, אולי לתפוס טרמפ על תואר אחרון בקריירה, אבל סבוניס, גם בגיל 40, עם גוף סווה קרבות ב-NBA, הגיע כדי לנצח.
2: החלק הכי חשוב אצלו ביכולת שלו זה לא הגודל, הגודל זה עוד אקסטרה, כי זה באמת גודל שלא נתקלים כמעט, אבל היה לו גם שכל, הייתה לו הבנת כדורסל ואינטליגנציית משחק ברמה הכי גבוהה שיש.
0: אנחנו זוכרים רק שתי שניות ורבע ממה ש...

0: קרה לפרקט ב-8 באפריל 2004, אבל היו כמעט 40 דקות לפניהן ועוד 5 אחריהן. מכבי אמנם הייתה סיר לחץ מבעבע לקראת המשחק, אבל היא הייתה גם פייבוריטית ברורה. מול הקו הקדמי המרשים של ז'לגיריס עם תנוקה ברד וסבוניס, למכבי היו את וויצ'יץ', בסטון ודיון תומאס מהספסל, מאצ'אפ סביר לגמרי. בקו האחורי לשרס ולפארקר לא היו מתחרים באירופה, בטח לא בקובנה, ועם צוות מסייע שכולל את בורשטיין, שלף, שרפ ודייוויד בלוטנטל, שפתאום גילה את הידית שלו, האוהדים בצהוב היו די רגועים. משחק בית קובע על הפיינל פור, כל אחד במכבי יחתום על זה לקראת כל עונה.
1: שלום, זה אילן השואל. כן, אנחנו משחקים בבית, הפיינל פור בבית. אנחנו במשחק שעל הנייר צריכים לעבור אותו. היה מתח אדיר, שחקנים גדולים היו על הפרקט.
2: מכבי תל אביב נגד ז'לגיריס קובנה. נצחת במשחק הזה תהיה הקבוצה השלישית בפיינל פור.
0: בניגוד לתחזיות, ז'לגיריס לא נכנסה להלם מהקהל והובילה 14-10. משחק עצבני, ידיים רועדות, לחץ. הרבע הראשון דווקא היה רבע של התקפה. אמרתם התקפה, אמרתם שרס. 18 נקודות היו לו בסוף הרבע הזה, ויחד עם כמה צליפות של בלוטנטל, מכבי מסיימת אותו ב-30-22. הכל לפי התוכניות. ברבע השני, סבוניס החליט להראות לשרס מי בדיוק הליטאי הגדול בהיסטוריה, והתחיל לקחת את העניינים לידיים.
2: כדור הולך אל סבוניס, שעושה את קליית הוו הזאת. אין אחד בעולם שיכול להגיע לגובה הזה ולחסום את הכדור.
3: אי אפשר לקרוא לזה בשם אחר, אבל סבוניס במשחק הוא באמת תחן את מכבי. סך הכל מכבי שיחקה מול ז'לגיריס וגם ניצחה אותה עם סבוניס ובלי סבוניס, אבל במשחק ההוא, המשחק הזה הוא באמת עשה משהו, רוצה, הוא היה פשוט בלתי ניתן לעצירה.
0: שרס נרגע קצת, פארקר לא פגע, ופתאום רק 3 הפרש לצהובים במחצית. מכבי כנראה שכחה לעלות לרבע השלישי, והענק הירוק סבוניס, במשחק האחרון בקריירה המפוארת שלו, תפר 2 שלשות, והעלה את ז'לגיריס ליתרון 6 בסוף הרבע. 7 שלשות מ-23 ניסיונות היו למכבי במשחק הזה. סבוניס, 2-21 להזכירכם, עשה 4-6.
2: המשחק הכי טוב של סבוניס השנה נגד מכבי בינתיים.
0: הרבע הרביעי היה כולו רן אין בלגן. 66 נקודות משותפות וכמות היסטרית של זריקות עונשין. סך הכל היו 88 כאלו במשחק כולו. 2 קליות עונשין של קוטה מעלות את ז'לגיריס ל-88-85. שתי הקבוצות מבטרות על תרגילים ופשוט הולכות על עבירות מהירות בהגנה וצליפות בהתקפה. עד לסיום יקלו עוד 15 נקודות בחצי דקה. נזכיר, זמן שמספיק בדרך כלל לקצת יותר משתי התקפות רגילות. אז מה קרה שם בסיום הבלתי נתפס הזה? עוד לפני המהלך של שרפ, שגם אחרי עשרות צפיות נראה לא הגיוני לחלוטין, התרחשה שרשרת של מקרים מוזרים שאנשים מאמינים לא יוכלו להגדיר אותם אחרת מלבד התערבות אלוהית, כלומר נס. עכשיו זה קורה, תהיו מרוכזים. 15 שניות לסיום, אד קוטה מעלה מהקו את ז'לגיריס ליתרון 6. כלומר, מכבי חייבת לייצר 2 התקפות של 3 נקודות ועצירה של הליטאים. שרס, גאון כדורסל באחד ממשחקי חייו, מחליט משום מה ללכת על חדירה וליאפ. כאן נכנס לתמונה הגיבור הנוסף של הצהובים, גידריוס גוסטס. מספר 5 בירוק החליט לבצע עבירה מטופשת, ושרס אומר תודה ומוריד מהקו ל-92-89. זו הייתה הנקודה ה-37 שלו במשחק, שיא לשחקן מכבי ביורוליג. פארקר יוצא בעבירה 5, אד קוטה כמובן קולע פעמיים, 9.8 שניות לסיום, 94-89. כמעט מדינה שלמה בהלם. אנשים תופסים את הראש מול הטלוויזיות, וביציעים של נוקיה מתחיל טפטוף החוצה. גם להפסיד וגם להתעקע בחניון.
2: ברגע האמיתי, מכבי מפסידה פעמיים לז'לגיריס. אלא אם כן להתכנס.
0: אין כבר מה להפסיד, אז מכבי רצה, ושלשת התאבדות של בלוטנטל לא פוגעת בכלום. תנוקה ברד, מלך הריבאונדים בכל ליגה ששיחק בה, כולל היורוליג, הוא לא אחד שיפסיד ריבאונד הגנה פשוט, אבל 3 שניות לסיום, כשזה כבר לא ממש חשוב, ניקולה וויצ'יץ' גונב את הכדור מתחת לאף שלו ושם 2 עם הקרש, 94-91. ז'לגיריס לא לוקחת פסק זמן, ומוציאה את הכדור מהר. שרס מיד מבצע עבירה 5, יורד לספסל, לא לפני שהוא מברך את בני ארצו על הניצחון.
2: שרס הולך אל המאמן שלו, סירייקה, נותן לו איזושהי...

0: נשיקה קטנה, יורד לשבת על הספסל, לשים את המגבת על הראש.
1: 2.2 שניות לסיום. 3 הפרש לקובנה, ועל הקו עומד אדון גוסטס. בגיל 24, שחקן הבית של ז'לגיריס הפך בפעם הראשונה לגורם חשוב בקבוצת נעוריו, עם תרומה יפה מהספסל ושורה של סיי קריירה. 17 פעמים הוא הלך לקו באותה עונה ביורוליג, ו-17 פעמים הכדור צלל פנימה. לא בדיוק בחירה טובה של מקבי לעשות עליו עבירה. הכדור הראשון שלו, זה שאמור לקבור את מקבי באופן סופי, ממש נכנס ויוצא מהסל. לפני הזריקה השנייה, ניקולה וויצ'יץ', זה שתמיד מאמין ותמיד חושב, לוחש לשופט לשים לב לתנוקה ברט, שנוהג להיכנס לצבע לפני הזריקה. הרי רק להשתלט על הריבאון לוקח 2.5 שניות, ואז אין כבר זמן. אבל אם השופטים שורקים לכניסה מוקדמת, אז השעון עוצר והכדור יוצא מתחת לסל. גוסטס הולך לזריקה השנייה שלו, מצליח להחטיא גם אותה, וכפי שחזה וויצ'יץ', תנוקה ברט לא עומד בפיתוי ומסתער על הריבאונד לפני הזריקה. לא יאמן, אבל השופטים שורקים לכניסה מוקדמת. וויצ'יץ' גאון, פיני גרשון לוקח פסק זמן.
2: עכשיו צריך נס עם הרבה הרבה סוכר, עמי.
3: אני מרגיש כאילו חרב עליי עולמי, ועלתה כנגד עיניי התמונה מ-10 שנים שקדמו לכך שערכנו גם את הפיינל פור בארץ, ואמרתי, הנה אנחנו עוד הפעם מערכים ולא לוקחים חלק, וזה היה הרגשה איומה ונוראה.
4: חלק מהאוהדים עם הידיים על הפנים, חלק מסובבים את הגב, חלק יוצאים החוצה מיואשים. אני כרגלי אף פעם לא מתייאש, ירדתי למטה, מתחת לסל, שחקן שלהם עמד עם שתי קליעות עונשין, אני השתוללתי שם כמו שלא השתוללתי בחיים שלי, עד שמצאתי את עצמי בבית חולים.
1: התמונה בשידור הטלוויזיה התרכזה בתחילת המהלך רק בגור שלף, ולא הראתה מה קרה בקצה השני של המגרש. 4 צהובים עמדו שם לצד 5 ירוקים, וכשזריקת הקווטרבק של שלף התחילה לרדת, איינרס בגצקיס, לימים מאמן מקבי, שבאותו ערב קבע סי אישי של 20 נקודות ביורוליג, החליט לעזוב את השחקן שלו ולתקוף את הכדור. היד המתוחה שלו הייתה כל כך קרובה לכדור, עד שהוא ממש הרגיש את משב הרוח שלו, אבל לרוע מזלו, השחקן שהוא בחר לעזוב היה דרק שרפ.
5: לי לא זכור שעבדנו על זה באימונים. כיוונתי לדרק שרפ, ודבר הכי חשוב, טיפת מזל תמיד עוזרת.
1: בכל משחקי הטופ 16 באותה עונה, שרפ קלה פחות ממה ששרס בעצמו קלה במשחק נגד קובנה. את הזריקה הזו, שתגדיר את הקריירה שלו, הוא לקח כשבמאזן שלו באותו ערב יש 0 נקודות ושתי החטאות לשלוש. לא ערב קליעות, לא שחקן חם, לא קלאי שנמצא בזון. על המגרש היו גם הלפרין, בורשטיין ודיוויד בלוטנטל, שנראה כמו האופציה הסבירה, אבל כנראה שסביר, זה ביטוי שבכלל לא קשור למה שקרה באותו ערב. אז שרפ קיבל את הכדור, הספיק לעבור את אד קוטה. איך זה נגמר בסוף, כולם יודעים. אולי המהלך הספורטיבי הכי גדול שנראה כאן, לא רק בכדורסל.
0: אוקיי, 2 שניות. שרפ עולה וזורק! יס! לא יאמן! זה נכנס! זה נכנס!
6: לא יאמן, רמי, פשוט לא יאמן.
4: מצאתי את עצמי באיכילוב. ב-3 לפנות בוקר אני מתעורר, הרופא נכנס, וככה בדיכאון, אומר לי, הפסדנו. ושואל אותו איך זה קרה. אומר, אני לא אוהד מכבי, אני אוהד שלהם, הפסדנו.
5: אח שלי, עליו השלום, היה במשחק, ואמר לי, תשמע, אני חושב שכזה דבר לא היה וגם לא יהיה, ואתה תראה שאת המשחק הזה יזכרו לעד.
1: מכבי, כידוע, לא הביטה לאחור אחרי המשחק הזה. שתי אליפויות אירופה, עוד גמר יורוליג, והכל עם אחת הקבוצות הדורסניות והמרשימות שהיו בכדורסל האירופי, אולי קצת מתחת לספליט הגדולה של רג'ה וקוקוץ'. האם כל ההיסטוריה, לא רק של העונה הזו, הייתה נכתבת אחרת בלי הקליעה המופרעת של דרק שרפ? האם תלכיד השחקנים והמאמנים החד פעמי הזה היה בכל זאת נשאר במכבי? והאכזבה של צפייה מהצד בפיינל פור ביתי הייתה מתהפכת עם זכייה ב-2005? ומה קרה בצד השני? גוסטס, הגיבור הטרגי של הערב הזה, לא הצליח להתאושש. לא נרדמתי בלילות, הוא סיפר שנים אחר כך. מעולם לא ראיתי את ההקלטה של המשחק הזה. הקריירה המבטיחה שלו קיבלה טוויסט אחזור.

0: המוסרי, והוא הפך לשחקן די בינוני בליגות קטנות. בז'לגיריס היו משוכנעים שהיה להם סיכוי טוב להרים את הגביע בתום הפיינל פור, אבל הם חזרו הביתה בהלם. זה היה ההפסד הכי אכזרי שהיה לי כשחקן, סיפר ריינרס בגצקיס שאימן את מקבי במשך תקופה קצרה, ונזכר בכל רגע במשחק ההוא. קרו שם דברים שאי אפשר להסביר. ואם יש בכל זאת צביטה קטנה מהמשחק הזה, היא קשורה לאיש הגדול. ארבידה סבוניס, שזוכה היום לראות את בנו מככב ב-NBA, שיחק את המשחק האחרון שלו במסגרת האירופית, ועשה את זה כמו תמיד, בכישרון, עוצמה וספורטיביות שהפכו אותו לאחד השחקנים האירופיים הגדולים והאהובים ביותר. חשוב לזכור שעל כף המוזניים הספורטיבית, הנס של אחד הוא הטרגדיה של השני.
1: ברור שהסל של דרק שרפ הוא פתח לנו דרך לזכייה נוספת בגביע אירופה, שלאחר מכן גם הביא אותנו לזכיות נוספות, ארבע רצופות.
2: כשאני רוצה לדחוק על פיני גרשון, אז אני אומר לו שאם לא המסירה הזאת, הוא לא היה גר איפה שהוא גר עכשיו, הוא היה גר באיזו שכונה פחות טובה. אז הרבה אנשים נהנו מהמסירה הזו, ואני רק יכול להגיד כל פעם תודה רבה על זה שאני הייתי מעורב באופן כלשהו בדבר הזה.
0: והשאלה הזו, למזלם של אוהדי מכבי, נשארה היפותטית בלבד. כי הסל של שרפ, ואחר כך הערכה המוחצת, ייצרו את משחק הכדורסל הכי מפורסם ובלתי נשכח ששוחק אי פעם בישראל. וזה כולל גם ניצחון בגמר היורוליג ב-54 הפרש שלושה שבועות מאוחר יותר. כנראה שלפני התארים וההצגות, אנחנו פשוט מכורים לדרמות. את הפודקאסט ערך ותחקר ארנון דומיניץ. צוות ההפקה, ליז חסון ועידו בנעים. על הסאונד, אורן חורש. עורך 5 רדיו, מנור בירמן. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו 5 רדיו, להאזין לעוד המון פודקאסטים וגם לשידורים ישירים, וגם מוזמנים מאוד לכתוב לנו על מה לדעתכם צריך להיות סיפור המשחק הבא שלנו.

צהריים טובים, חמש באוויר, חדר החדשות. אנחנו נסכם את כל מה שהיה כאן בכמעט יממה האחרונה. נדבר כמובן על האכזבה, על ההפסד של נבחרת ישראל אתמול בערב בכדורסל, שלמעשה סגרה את הגולל, סתמה את הגולל מבחינת המונדו בסקט והציפייה שלנו להיות שם. נדבר גם עם מאמן הנבחרת, גם עם המנהל המקצועי, מוטי דניאל, עם אריאל בית הלחמי. נתכונן למשחק העונה וגם נדבר על כל השינויים וכל החשיפות שיש לנו בנוגע לכדורגל הישראלי, שבראשם גבי קניקובסקי, האם הוא הגיע למכבי תל אביב, אבל לא נפתח לפני המבזק שלנו. נפתח עם הפועל באר שבע, עידן נחמיאס חוזר לישראל וחתם לשלוש עונות בהפועל באר שבע. זה חיזוק משמעותי מאוד להגנה של רן קוז'וך ושל הקבוצה הדרומית, שהודיע על החתמתו של עידן נחמיאס באמת בחוזה לשלוש עונות, לאחר שסיים קדנציה בת עונה אחת בלודוגורץ הבולגרית. נחמיאס נרשם בזמן ויוכל לקחת חלק גם במשחקי הליגה האירופית של הקבוצה. הבלם בן ה-29 שגדל בעירוני קריית שמונה היה שותף בכיר לשתי אליפויות במדעי מכבי תל אביב, ורשם 18 הופעות בנבחרת ישראל. כעת הוא מצטרף לחוליית ההגנה של האדומים מבירת הנגב, לצידו של מיגל ויטור, איתי רוטמן וג'יבריל דיו. הכדורגלן אייל גולסה, הקשר בין ה-34, הודיע היום על פרישה מכדורגל ומסיים קריירה עשירה שכללה 5 אליפויות, שחייה אחת בגביע המדינה, הופעות בליגת האלופות ו-17 הופעות במדעי נבחרת ישראל. בפוסט הפרידה שהוא פרסם היום, הוא שחזר את מסעו החל מנסיעות בטרמפים כנער לטוברוק,

0: דרך הפריצה המוקדמת במכבי חיפה, הקדנציה בפאוק סלוניקי, 8 עונות מפוארות בקריית שלום ועד לתחנה האחרונה במכבי פתח תקווה. לאחר שנים של עומס פיזי רב, הגיע העת להקשיב לגוף, כך כתב גולסה. אני מרגיש זכות עמוקה על כך שחייתי את החלום שלי במלואו. והערב, משחק העונה במחזור השני בליגת העל בכדורגל, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, בית סטדיון בלומפילד. הירוקים מגיעים להתמודדות אחרי ניצחון במחזור הפתיחה על הפועל רמת גן, אבל עם ידיעה שמחכה להם מבחן קשה בהרבה הערב. מבחינה מקצועית, ברק בחר לא מתכוון לבצע שינויים בהרכב שפתח במחזור הקודם. המשמעות היא ששחקנים בולטים כמו אלי מוחמד והחלוץ המוביל, אנדריה נובקוביץ', יפתחו את המשחק על הספסל וימתינו להזדמנות שלהם להיכנס בהמשך. מי שבוודאות לא יכלל בסגל הוא גיא מלמד, שאומנם לקח חלק באימון המסכם לאחר שהתאושש מרגישות בשריר התאומים, אך עדיין אינו כשיר למשחק. בצד הצהוב, המאמן קני מילר ייאלץ להסתדר ללא שגיב יחזקאל שסובל מכאבים בשרירי הבטן, וכן ללא השוער אופק מליקה שהורחק במחזור הקודם. כתוצאה מכך, רועי משפט יקבל את המקום בין הקורות. בנוסף, נועם בן ארוש יפתח בהרכב במקומו של טייריס אסנטה שחולה, כאשר מעבר לכך לא צפויים שינויים נוספים. מילר אמר לשחקנים לקראת ההתמודדות, אנחנו חייבים לשמור על מומנטום חיובי, בטח במשחק ביתי מול הקהל שלנו, ולחתור להשיג את 3 הנקודות החשובות. דני אבדיה היום מגיב ברשתות החברתיות בפוסט חשוף על הסערה סביב היעדרותו מחלון המשחקים האחרון של נבחרת ישראל והביקורות שהוא ספג. פרסם פוסט באינסטגרם שבו הוא הסביר את הרקע להחלטה. אבדיה הדגיש כי לאורך השנים תמיד התייצב למדים הלאומיים גם כשהופיע עם כאבים, בקיצים שבהם היה עדיף לו לנוח לטובת הקריירה האישית. לדבריו, הפעם נבצר ממנו להגיע בשל פציעת גב מורכבת, והחלטה שלא לשחק התקבלה יחד עם פורטלנד, קבוצתו, שלא הייתה מוכנה לקחת סיכון בריאותי ולסכן אותו לעונה הקרובה. למרות שהוא מבין את האכזבה והביקורת הציבורית כלפיו, הכוכב הבהיר בנחרצות כי ישנו קו אדום. דבר אחד אני לא מוכן שיטילו בספק את המחויבות שלי לנבחרת ולמדינה שלי. הלב שלי שם, ואין דבר שאני רוצה יותר מאשר לחזור וללבוש שוב את החולצה של ישראל. עד כאן המבזק, מתחילים. כל סיכוי להפיל למונדו בסקט אחרי ההפסד גם ללטביה, גם לפולין, בעצם בשני המשחקים בחלון הזה, מפסידה. כולנו באמת ראינו אתמול, שמענו את הקולות מסוף המשחק, ועכשיו, קצת אחרי, אנחנו רוצים לשמוע ממאמן הנבחרת אריאל בית הלחמי. אריאל, צהריים טובים.
1: היי, שלום.
0: סכם לנו מהעין המקצועית שלך את החלון הזה, ובסופו של דבר את האכזבה, אפשר לומר מן הסתם אכזבה.
1: אפשר, בהחלט. אני חושב שהאכזבה היא גדולה, גם אצלנו בצוות המקצועי וגם בשחקנים. התוצאות לא טובות ואני לא בורח מזה. לא היינו ברמה המצופה, בעיקר בצד ההגנתי, אבל אנחנו צריכים לבחון את כל התמונה ולא להסתכל רק על מה שהיה אתמול, על מה שהיה בכלל בקמפיין הזה. מצד אחד אני אומר בצורה הכי ברורה, הנבחרת הייתה צריכה לראות יותר טוב, ואני לוקח על זה את האחריות, אבל בגדול צריך לזכור שבונים נבחרת בחלונות קצרים, כמעט כל פעם בסגל אחר, בלי שחקני מפתח שנמצאים בחלק מהחלונות, וגם מאז שאני בעצם המאמן, משחק ממשחק בית אחד, והכוח של הבית הוא גדול, אז כששופטים אותנו, אז גם צריך לראות את כל התמונה.
0: לגמרי. זה, כל הפרמטרים באמת נכללים כאן, והביקורת מן הסתם נשמעת. עוד מעט ניגע באמת גם בעניין שחקני המפתח שאמרת שהיו מן הסתם חסרים, וכולנו באמת ראינו את זה. דיברת באמת על עניין החלונות. יש כאן איזושהי מגמה שבסופו של דבר פגעה במרקם הקבוצתי מבחינה מקצועית. שמענו את הקושי שלך שאמרת שיש בפן הזה של להכין קבוצה שבכל פעם הסגל משתנה. כמה זה היה לפקטור המשמעותי ביותר בנראות ובהפסדים?
1: אני חושב שזה הסיפור של כל הקמפיין הזה. בסופו של דבר אין אפשרות לייצר את האסונות המשכיות. גם החוסרים, גם פציעות, גם שחקנים שבאים פתאום פעם ראשונה לחלון וצריכים לשחק ולא להיות שחקני קצה.

0: שוב, אני לא אחד שמתרץ. עדיין הנבחרת צריכה לדעת לנצח עם מי שנמצא, אבל זה בהחלט הקשה לנו לבנות קבוצה, לבנות את ההמשכיות. וזה הסיכום מבחינתי.
1: כן, אתה יודע, שמענו שחקנים בסוף המשחק וגם אותך, מדברים גם על עניין של חוסר מחויבות ושאין איזשהו רצון כבר על מי שנמצא ככה לראות איזה משהו אחר בעיניים, לראות עוד יותר תחרותיות, עוד יותר מאבק. כמה אתה הרגשת את זה ממשחק למשחק וגם כמשהו שיכול בסופו של דבר להפיל את הדומינו הזה ולגרום להגיע להפסד גם בעקבות העניין הזה?
0: תראי, בסופו של דבר, כשאתה מפסיד ושאתה גם לא מצליח לייצר עצירות בהגנה, מן הסתם, המוטיבציה יורדת והרצון, זאת אומרת, להתחרות הולך ויורד. זה משהו שאנחנו צריכים, זאת אומרת, למצוא לזה את הפתרון ולשחק הגנה יותר טובה. אני לא חושב שהיה חוסר של, זאת אומרת, של מחויבות. אבל שוב, בסיטואציה שהיינו, היו פערים ולא הצלחנו לגשר עליהם.
1: אריאל, אפשר היה, בחוכמת הבדיעבד כמובן, בזה אנחנו גדולים, אפשר היה למנוע חלק מהדברים האלו שבסופו של דבר הביאו לקשיים ולאי, אתה יודע, לאי ההמשכיות הזו?
0: אני לא יודע לענות לך על זה, אבל שוב, כשאני בוחן את זה בצורה הכי כנה עם עצמי, הכדורסל הישראלי לא משופע בשחקנים ברמות הגבוהות, וכל חוסר אצלנו הוא מאוד ככה משמעותי, אבל עדיין אני חוזר למה שאמרתי בתחילת השיחה, האחריות המקצועית היא שלי, לנסות למצוא את הפתרונות, ניסינו, לא הצלחנו, ומכאן האכזבה. ברור שאת הקמפיין הזה כבר ככה איבדנו, אבל עדיין השני חלונות שנשארו הם חלונות חשובים, בעיקר בגלל הדירוג של פיבה, ואנחנו צריכים לעשות את הכל כדי להופיע בסגל חזק וגם לשנות את הדרך שבה אנחנו נראים, אבל בעיקר לעשות ניצחונות שיקנו לנו דירוג, זאת אומרת נקודות בדירוג של פיבה, כדי שנוכל אחר כך בהגרלות הבאות להיות עם ככה יותר סיכויים.
1: אתה יודע, אתה מדבר באמת על החלונות הבאים, ואף אחד, כמו שראינו בחלונות האחרונים, אף אחד לא מבטיח לנו שהמצב יהיה שונה. כמה אתה חושב שיש לך את הכלים במידה, ועוד פעם, תהיה סיטואציה דומה לזו, כמובן נאחל שלא, כמה אתה חושב שיש לך את הכלים כן להצליח לייצר משהו אחר בחלון הבא? כמובן, קבוצות אחרות, נבחרות אחרות, אבל האם יהיה אפשר לעשות כאן איזה משהו אחר ממה שהיה עכשיו? אתה מרגיש שיש לך את הגיבוי לזה גם?
0: אני חושב שכן, אחרת לא הייתי כאן מדבר איתכם. אני מספיק כנה עם עצמי, כמו שאמרתי, להבדיל בין חלון לא טוב לבין מסקנה לזל דרך שלמה. אנחנו יודעים עוד פעם שבסגל חסר אנחנו ככה מתקשים, בטח כשהחלון הבא הוא כבר במהלך העונה, ואנחנו לא יודעים עדיין אלה שחקנים יהיו לשירותנו, אבל אני מקווה שקודם כל השחקנים יהיו א' ככה בריאים וב' זמינים, ואני מאמין שאם אנחנו נגיע בסגל טוב, אז אנחנו יכולים להתחרות.
1: אמרת, אריאל, אני לוקח אחריות, אני רוצה, אשמח לשמוע ממך איך אתה מקבל באמת את הביקורות. תמיד באים בביקורת למאמן, לשחקני הקבוצה, לאנשי המקצוע שנמצאים. איך אתה מקבל את הביקורת הזו, בטח לאור דברים שאתה שומע, כמו אולי יסיים את תפקידו או לא מתאים, בטח שזה קורה לאור סיטואציה לא אידיאלית מבחינת הסגל.
0: שוב, אני מבין את הביקורות ואני לוקח את האחריות

על איך שנראינו, אבל כמו שאמרתי בתחילת השיחה, אני רוצה שישפטו את כל התמונה, וכל הדברים שציינתי קודם, גם החוסרים, גם הפציעות, אגב,

0: צריך להשתנות? כבר לא ממחר, מהיום. איזה נקודות ככה חייבות להשתנות כדי שנראה אחרת, ושדברים יעברו אחרת, ושמבחינת סגל נראה אחרת, משהו, אבל ביכולת כמובן האפשרית שלך, של איגוד הכדורסל, של הצוותים המקצועיים.
1: אני, אם אני לוקח משהו מרכזי בחלון הזה, זה את הקטע ההגנתי. אני חושב שלא הצלחתי לייצר יציבות הגנתית, לא היינו מספיק אגרסיביים, לא תקשרנו מספיק טוב בהגנה הקבוצתית, הירידה להגנה הייתה לא טובה, ועיקר הבעיות היו, כמו שגם אתמול זה בלט, בהגנת אחד על אחד. וזה משהו שעוד פעם, בשני ימי אימון שיהיו לנו בחלון הבא, לא קל לשנות את זה. אבל אני מקווה שגם שחקנים יגיעו בכושר יותר טוב, כי הם כבר יהיו בככה מהלך העונה שלהם, ונוכל לשפר את הקטע הזה. ואני עוד פעם חוזר למסר העיקרי, לא לשפוט את הנבחרת על הקמפיין הזה. הנבחרת הזאת רק לפני שנה הגיעה לשמינית גמר אליפות אירופה, ושמרנו ושיחקנו יחד והיינו מחויבים ועלינו בצורה חד משמעית לאליפות בשנה לפני כן. בחלון הזה אני חושב שבעיקר הקטע של החוסרים פגע בנו בקמפיין.
0: בוא ניגע באמת בעניין הזה, באמת שחקני מכללות שלא קיבלו אישורים, שחקני NBA שלא קיבלו אישורים להגיע. ראינו גם היום את הפוסט של דני אבדיה בנוגע לעניין הנבחרת, על כמה שהוא היה רוצה להגיע, אבל זה לא היה באמת בשליטתו. עשה דברים במקביל למשחק הנבחרת, ככה ביום-יום כאן בישראל, וגם התאמן עם מכבי תל אביב בכדורסל. יש את העניין הביטוחי, שגם ככה מקשה על ההצטרפות שלו, שהקשה על ההצטרפות שלו לחלון הנוכחי. איך אתה רואה את הסיטואציה עם דני אבדיה? בסופו של דבר הוא הכוכב של הנבחרת, כוכב הכדורסל הישראלי, וראינו כמה הוא משמעותי בקיץ שעבר, בחלונות שהוא כן היה. איך אתה רואה את הסיטואציה הזו איתו, עם אי ההגעה בעקבות הדברים האלו?
1: עוד פעם, יש דברים שהם לא בשליטה שלנו, כמו שאת ציינת, הנושא של הקבוצות של ה-NBA שלא שחררו את השחקנים, ויש את הנושא של הקולג'ים, אבל בסוף, קודם כל, אני מצפה מדני ובכלל מכל השחקנים הבכירים שלנו שמשחקים בארצות הברית להגיע בקיץ הקרוב ולהשתתף במוקדמות, בקדם אולימפי. בסופו של דבר יש דברים, כמו שאמרתי, שהם לא בשליטה שלנו, אבל מי שכן יכול להגיע, וזה לא תמיד נוח וזה לא תמיד קל, לפעמים יש פציעות שככה מפריעות, אבל הכדורסל בסוף הוא לא שלי ולא של הצוות שלי, הוא של כל הכדורסל, והנבחרת היא של כולנו, וכל אחד צריך לעשות קצת יותר.
0: לגמרי, ואני רוצה באמת, קודם נגעת בקיץ שהיה בשנה שעברה ביורו בסקט, כמובן שלאור חוסרים בסגל ופציעות, אבל איך עוד אפשר להסביר את הפער הזה, את הפער הכל כך, בוא נגיד, אפשר לומר קיצוני, אנחנו רואים גם נבחרות אחרות שמגיעות בסגלים חזקים, מן הסתם אמרנו, עניין הסגל זה פקטור משמעותי, אבל משהו אולי באיכות, ברמה, משהו שחייב יהיה להשתדרג כדי להיות הרבה יותר תחרותיים. איך אתה מסביר את השינויים הללו? ואז, אתה יודע, הרגשנו כל כך טוב ושהולכים לקראת משהו מצוין, ופתאום עכשיו זה מתפקשש.
1: אני חושב שכל השאלה וגם כל התשובות וכל השיחה הולכות סביב אותם דברים. הכדורסל הישראלי אין את הפריבילגיה להגיע בחוסרים. אם אנחנו סתם ניגע למשל בפולנים, זו אותה קבוצה 5 שנים שרצה, אף שחקן לא מחסיר חלון. אתמול הם שיחקו משחק מול, זאת אומרת, גרמניה, אלופת העולם, אלופת אירופה, כמעט בסגל מלא, למעט האחים וגנר, והפסידו בהערכה להופעה של כל השחקנים, בעיקר זאת אומרת, משחק הכדורסל שהוא משחק קבוצתי. יש חשיבות מאוד גדולה להמשכיות, וכך אפשר גם לייצר קבוצה.

0: ולצערי בשנה הזאת לא הצלחנו לחוות את הקטע הקבוצתי, כל פעם שחקנים אחרים, שחקנים שגם לא היו אף פעם בנבחרת וזומנו בגלל הפציעות והחוסרים שהיו. בסופו של דבר, אם ניקח את מה שהיה בקיץ ומה שהיה בשנה לפני, כל עוד היה לנו סגל, זאת אומרת יציב, אז הצגנו את המדינה ואת הכדורסל הישראלי בכבוד ואפילו יותר מזה.
1: נקווה שאנחנו כולנו נלמד ונשתפר מהנקודה הזו. אריאל, תודה רבה, שתהיה נסיעה חזרה מהירה וטובה לארץ. תודה.
0: תודה רבה.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
2: אימון ישיר.
4: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
2: מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל. תפוזינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב. בואו למתחם הזוג המושלם ותמצאו את הטיפוס שלכם בחסות אירוקה.
5: School is back.
2: פוט לוקר, בחנויות ובאתר.
6: לייטרן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
7: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
8: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
10: חשוב לזכור, גם על המבצע הקיים, תשלמו 10% פחות באמצעות הארנק הירוק.
1: אנחנו נערכים לקראת המשחק המרכזי, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, בבלומפילד, איתנו משה פרימו, משה צהריים טובים.
11: אהלן, אהלן רותם, מה שלומך?
1: בסדר גמור, מה נראה לך ששלומם של קני מילר וברק בחר לקראת הערב?
11: תשמעי, אני אגיד לך ככה, זה בישראל סופר קלאסיקו. איך שלא נסתכל על זה, אלה שני המועדונים הכי גדולים בכדורגל הישראלי, אבל יש להם שתי קבוצות שאני לא יכול להגיד עליהם שהן הכי טובות בכדורגל הישראלי. מה שפעם היינו אומרים בקלות, מכבי תל אביב ומכבי חיפה הם הטובות ביותר, היום אני לא יכול להגיד את זה, סימן שאלה גדול. וזאת משום שמכבי חיפה בשנתיים האחרונות מקבלת החלטות גרועות מאוד, יראה תפוצה מאוד בינונית, ומכבי תל אביב זה קורה לה בקיץ הזה, של הסגל, לא האמנתי ששחקנים יעזבו ולא יגיעו, זה לא מתאים למכבי תל אביב, בשביל זה הודחה גם מאירופה, ועם כל הצרות האלה מגיעים קני מילר וברק בחר להוציא את המקסימום.
1: מבחינת הסגלים של שתי הקבוצות לקראת המשחק, אנחנו יודעים קצת חוסרים, קצת מחלות, קצת פציעות, שחקנים שפחות קשירים. איך אתה רואה את ההתמודדות, את שתי הקבוצות שבכל זאת נמצאות ככה אחת נגד השנייה? יש מישהי שעדיפה היום? שוב, אנחנו אמנם רק בתחילת העונה, אבל כן ראינו כמה משחקים בגביע הטוטו.
11: כן, אני עדיין חושב שמכבי תל אביב עדיפה, יש לה יותר מקומות על המגרש שהיא טובה יותר. והיא משחקת בבלומפילד מלא שרוב הקהל הוא שלה. תראי, אני מסתכל על מכבי חיפה. ברק בחר, שאימן את מכבי חיפה בשלוש אליפויות ובליגת אלופות, כמעט כל שחקן על המגרש שהוא הציב, הוא היה מהטובים בארץ. היום למכבי חיפה יש הרכב, אם אני מוציא לרגע את ברוניניו, אני עדיין לא נעול עליו לגמרי, מוכשר מאוד, אבל בוא ניתן לו קצת לשחק. בכל יתר עשרת התפקידים, רותם, יש שחקנים בליגה בשפע. זאת אומרת, מכבי חיפה בתפקידים, חוץ מברוניניו, בכל מקום על המגרש יש שחקנים בשפע. גם בקבוצות הרבה פחות גדולות. זה לא ככה דבר לגבי מכבי תל אביב. מכבי תל אביב שלה במקומות שלה, שחקנים שהם הטובים ביותר בליגה. גם אם הסנטה היום יחסר, שזה חיסרון גדול מאוד לעמדת המגן הימני, עדיין יש לה בלם מצוין, עדיין יש לה את רביבו, את דור פרץ, באמת, התקפה לא רעה בכלל עם דוידה וברלה. אני חושב שמבחינת השחקנים שהזכרתי לך, מכבי תל אביב יש לה עדיפות, אבל היא בתקופה לא טובה, כמו מכבי חיפה, סימן שאלה גדול מאוד, איך יכולים היום המאמנים להוציא מהקבוצות האלה את המיטב.
1: בעקבות ההד הזה, מן הסתם שיש סביב המשחק הזה, קבוצה שתנצח כאן, זה יכול לשנות לה לגמרי את פתיחת העונה. למרות ששתיהן ככה עם ניצחון.
11: כן, אם מכבי תל אביב מנצחת אז היא עם 6 נקודות. אם מכבי חיפה מנצחת היא עם 6 נקודות. זאת אומרת, כן. לכל קבוצה היום יכול להיות ניצחון והפסד. אני תשמעי, אני באמת לא רוצה במחזור הראשון, השני, גם לא החמישי, להכתיר

0: קבוצה כאלופה או להוריד קבוצה ליגה, משום שאני יודע איך העניינים מתנהלים במהלך העונה, יש מלא מלא פרמטרים שאנחנו לא יכולים לדעת מה יהיה בהמשך, הסגלים עוד לא סגורים, ויש חליל הפציעות והרחקות, ושחקנים עוזבים ושחקנים באים, תראי ביתר ירושלים, אחת המועמדות הכי גדולות לאליפות בשחייה השנה, פתאום מתפרקה נגד מכבי נתניה, אז מה, ביתר ירושלים לא תהיה טובה בגלל המשחק הזה? לא, היא תשתפר ותהיה טובה. מכבי תל אביב ומכבי חיפה חייבות להיות בצמרת, חייבות בעונה הבאה להיות באירופה. זה האלף בית שלהם. לזכות בתואר ולהיות באירופה. אם את מדברת איתי היום בנקודת הזמן הזאת, אני לא נעול על זה.
1: אוקיי, זהו, זה משהו שבאמת נצטרך לראות בהמשך ככה ממשחק למשחק. כמה המשחק האחרון של מכבי חיפה אולי ישקף את המשחקים הקרובים, בטח לאור מה שהיא חוותה בגביע הטוטו, ששם דברים לא הצליחו.
0: תשמעי, ראיתי את שני המשחקים, מכבי תל אביב הפועל ירושלים ברחובות, ומכבי חיפה נגד הפועל רמת גן בסמי עופר. מכבי חיפה קבוצה מבועלת. לא היה חסר שהפועל רמת גן, אחרי שמכבי חיפה הובילה 2-0, גם המשחק הזה הסתיים ב-2-2. היא מבועלת, היא עדיין לא נעולה על עצמה, גם ברק בחר על הקווים עושה לי רושם של מאוד חושש ממה שקורה במועדון שלו, בקבוצה שלו. מכבי תל אביב עשתה את זה די בקלות נגד הפועל ירושלים. זאת אומרת, אם אני לוקח את הפועל ירושלים והפועל רמת גן, שלדעתי הוא בחלק התחתון של הטבלה, והם קיבלו את מכבי תל אביב ומכבי חיפה, אז מכבי תל אביב הרבה יותר הרשימה נגד הפועל רמת גן, מאשר נגד הפועל ירושלים, מאשר מכבי חיפה נגד הפועל רמת גן. אבל נשבע לחתום רותם, שום דבר היום בבלומפילד ממה שאמרתי, לא חייב להיות. הכל יכול להתהפך, קבוצה אחת יכולה להיות טובה מהשנייה. אני מאוד חשוב לי לראות איך יהיה ברוניניו, כי הוא היה פנטסטי נגד הפועל רמת גן, אבל זהו, זאת הנקודה, הוא היה פנטסטי נגד הפועל רמת גן. נגד מכבי תל אביב אמור להיות לו יותר קשה, נראה איך הוא מסתדר עם מכבי תל אביב. אם גם היום הוא ייתן משחק גדול, מכבי חיפה יכולה להיות אופטימית.
1: כמה אתה חושב שההתמודדות של כל מאמן עם צרותיו שלו בקבוצה שלו, כמה ניהול המשחק הוא יהיה פקטור משמעותי ויביא להכרעה היום, מעבר לקשירות השחקנים והנראות?
0: נגעת בנקודה מצוינת. ברק בחר עושה רושם שנותן לשחקני הספסל, לשחקנים שלא תמיד משחקים בהרכב, נותן להם את ההזדמנות. הוא משנה הרכבים, הוא עושה 5 חילופים, שלא מסתדר לו, הוא משנה את השיטה. ברק בחר, לא שיש לו שחקנים מעולים, אבל הוא מנסה לעשות את הניסיונות האלה, להגיע להרכב הכי טוב שינצח את המשחק. מכבי תל אביב, עם כל זה שהייתה לחוצה ועייפה באירופה, בליגה פה, בקיאני מילר עושה במשחקים אולי 2 חילופים, מה שאומר שברק בחר יותר מאמין בשחקני הספסל שלו מאשר קני מילר. ותדעי לך, בלי ספסל טוב אין שום סיכוי להצלחה.
1: חד משמעית, והיום נראה כמה הקהל גם ייתן את הטון שלו מבחינת מכבי תל אביב, שזה מן הסתם גם יוסיף לאווירה ולחגיגה.
0: אני רוצה להגיד משהו על הקהל של מכבי, כן. חשוב לי מה שאמר, כי את יודעת, לפעמים הקהל כועס על השחקנים שלו שהוא מפסיד, את יודעת, אוהד בא בטירוף, נכון. אחרי יום עבודה רוצה לנצח, הקבוצה מפסידה, אז הוא כועס. מכבי תל אביב, האוהדים היום באים כועסים, בלי קשר לתוצאת המשחק, בלי קשר אם מכבי תל אביב תהיה טובה, פחות טובה. מכבי תל אביב כועסת על ניהול המועדון, והאוהדים כועסים על ניהול המועדון בצדק גדול. זה מתחיל בגולדר שנעלם להם לגמרי, וכאן בארץ נמצאים אנגלידיס ובן אורן, שלא נותנים להם שום תשובה, אין כלום במכבי תל אביב. אני רואה בשבועות האחרונים את כל הידיעות. קניקובסקי ושחקן כזה ושחקן אחר, וזה יעזוב וזה... ואין כלום ושום דבר. הנה, היום שחקים את המשחק הכי חשוב שלהם, של פתיחת העונה, שהם חייבים לנצח את מכבי חיפה, ואין כלום ושום דבר במכבי תל אביב. ולכן, אם אני אוהד מכבי תל אביב, אני בא היום לבלומפילד, גם כועס, גם מבואס שזאת הקבוצה, כי קניתי מנוי, והקבוצה לא נתנה לי שום דבר, אבל אני עדיין לא יודע אם רביבו נשאר, ואני עדיין לא יודע אם הסנטה נשאר. תשמעי כמה סימני שאלה, ואני מדבר על מכבי תל אביב, תשבע לך. אם היינו מדברים עכשיו על סכנין, על הפועל ירושלים, מכבי פתח תקווה, באמת עם כל הכבוד חלילה בלי לזלזל, אבל זה לא מכבי תל אביב. היא כבר קיבלה מכה קשה מאוד שהיא לא נכנסה לאירופה, הקבוצה לא מתנהלת, מחדל גדול במכבי תל אביב.
1: תגיד פרימו, אפשר אבל לומר שהדברים הללו גם מן הסתם קרו בעקבות שינויים של מאמן שבפועל נכנס לעמוד על הקווים בתפקיד רשמי, נכון היה עוזר בעונה שעברה, אבל מאמן חדש, מנהל מקצועי חדש, שינויים בסגל, אני חלילה לא, אתה יודע, לא מביאה כאן איזה שהם תירוצים, אבל

0: אלה שתי עמדות מאוד מאוד משמעותיות שעשו בהם שינויים. יכול להיות שזה אולי משהו שיקח עוד קצת זמן עד שאנחנו נראה איזושהי התייצבות, כמובן גם לאור חיזוקים.
1: כמה זמן הם רוצים? הם ברפו מאירופה, הביאו לפה מנהל מקצועי, שהכניעו לו שהוא עשה באירופה הישגים. מה הוא עשה עד עכשיו? הוא הביא את אסטר, חלוץ מרכזי, ודן גלאזר אחרון בצפצל. זה גם את ואני היינו יכולים להביא. עכשיו, מביא מנהל מקצועי למכבי תל אביב, הקבוצה הייתה צריכה להיות היום מוכנה. מה זה? איפה אנגליטיס? איפה... ואומרים לי, קשה, זרים, אין קבוצה בליגת העל שלא הביאה זר. אין, כולם הביאו. רק מכבי תל אביב הביאה אחד את אסטר שעזר. סעיתי, מכבי תל אביב חייבת שחקן במקום סעיתי, עזב בלם, היא חייבת בלם, יש לה קשר מהטובים בליגה שהוא פצוע להרבה זמן, היא הייתה חייבת קשר, כל הדברים האלה לא הגיעו, זה מחדל של מכבי תל אביב.
0: המבחן הזה מרכזי היום במשחק המרכזי, יכול מאוד שיביא להרבה שינויים והשפעות. נגעת קודם בביתר ירושלים, אני רוצה גם משפט שלך באמת על מה שקרה שם אתמול, על איך אתה חושב שאלמוג כהן צריך להגיב, ראינו גם שפשחה כותב שהוא לא שוחח עם השחקנים, מה הם צריכים לעשות? בטח בנקודה כל כך קריטית, פתיחת עונה, כשכמו שאמרת, הם מועמדים להיות בצמרת.
1: תשמעי, אני באתי למשחק כאוהד של אחת הקבוצות. עכשיו, אני תמיד אופטימי. אני אומר, נתניה מנצחת, כאילו... אבל אני גם מה שראיתי לא האמנתי לראות 4-1 התברכות כזאת. קודם כל אלמוג כהן, וזה שנה שנייה ברציפות, חייב לסדר את משחק ההגנה. לא יכול להיות שקבוצה תחטוף כדור לביתה ירושלים, ותוך 5 שניות תחטוף שער בהגנה. אין דבר כזה, זה משהו לא מסודר ולא מאורגן. על זה הוא צריך לתת את הדעת. אני לא פוסל את אלמוג כהן, למרות שביתה ירושלים, הנה אני אומר לך כאן, עם כל הכבוד למכבי תל אביב, מכבי חיפה, באר שבע, כל הגדולות, אין סיר לחץ במזרח התיכון כמו בירושלים, אין, זה טירוף. ואי אפשר יהיה ללכת נגד הגלים אם האוהדים יתחילו להשתגע שם,
0: שקבוצה
1: לא תצליח. ולכן אלמוג כהן צריך לתפוס את עצמו. אין בעיה לבוא למשחק נגד הפועל תל אביב ביום חמישי, לשחק קצת יותר זהיר, כי אם אתה שחק כמו נגד נתניה, יכול להיות שתחטוף מהפועל תל אביב גם 3. אין בעיה, תשחק, יחטפו לך כדור שלא תחטוף גול, כי הפועל תל אביב יכולה לתת גול. לכן אחרי שהם מקבלים 4, צריכים לשנות את הקופסה בראש, לשחק יותר זהיר, אל תבוא להשתגע בבלומפילד נגד הפועל תל אביב, קיבלת, שמעתי את אלי יוחנה בחמש באוויר, אמר דבר הנכון, טוב שזה קרה למחזור ראשון, כי בעונה שעברה, שהגיעה לסמי עופר, שהיא הייתה ראש בראש עם הפועל באר שבע לאליפות, היא באה שחצנית לסמי עופר, קיבלה 3 ועידת האליפות. טוב שזה קרה להם מחזור ראשון, מאמן, לומד, מגביע הטוטו, ומהמחזורים הראשונים. אלמוג כהן חייב ללמוד, אבל שידע, אם יהיה חוסר הצלחה במחזורים הקרובים, גם השם שלו יהיה על השולחן, וזו בעיה.
0: זה לגמרי בעבע, כמו שאמרת, האוהדים, הקהל שם, זה באמת סיר לחץ אחד גדול. תודה רבה פרימו על הדברים האלה.
1: תודה, תודה רותם, יום טוב.
0: תודה, יום טוב. וכבר איתנו, אדר יעקובי, אדר, צהריים טובים.
2: היי, רותם, צהריים טובים.
0: דברי אלינו קודם כל בענייני מכבי תל אביב באמת לקראת המשחק, ונתחיל עם החשיפה שלך על גבי קניקובסקי שנמצא בשיחות ומגעים מתקדמים עם מכבי תל אביב. איפה זה עומד נכון לרגע זה?
2: זה עומד במקום טוב, זאת אומרת, כולם מעריכים שזה עניין של כמה ימים עד שהעסקה הזאת תסתגר סופית. צריך להדגיש, גבי קניקובסקי רוצה לחזור למכבי תל אביב, הסיפור של העובדה שמכבי תל אביב הודחה מאירופה כמובן מבאס את כולם, גם את גבי, אבל עדיין הוא רוצה להגיע. פרנצווארוש רוצה למכור, היא בבעיות כלכליות וצריכה את הכסף, ומכבי תל אביב רוצה את גבי קניקובסקי, ולכן אני כבר שבועיים אומרת שאני לא רואה איך הסיפור הזה יכול להיכשל ולא לצאת לפועל בסופו של דבר, ואחרי הדברים באמת מתקדמים לכיוון של חתימה, הערכות הן, ובסופו של דבר... העסקה הזאת תיסגר בין מיליון למיליון וחצי לפרנס ורוש על גבי קניקובסקי. כשהוא חוזר לארץ, הוא צריך לשלם מיסים עם החזרה לארץ, אז העניין הזה מתגלגל למכבי תל אביב, היא זאת שתיסע בעול המיסים שלו, ואני מעריכה שעד שבוע כבר נקבל וולקאם רשמי.
0: טוב, יהיה באמת מעניין לראות את ההצטרפות שלו ולראות איך זה משנה את המרקם המקצועי שם. מעבר לזה, תני לנו קצת חדשות באמת מהצד הצהוב לקראת המשחק הערב.
2: אני חושבת שהדבר המשמעותי ביותר זה תאריסה סנטה, שחולה, מחסיר את שני האימונים האחרונים, לא יהיה היום בסגל של מכבי תל אביב למשחק הזה. אחד השחקנים הכי

0: יציבים הכי משמעותיים. גם פה צריך להגיד, אנחנו לקראת סיום חלון העברות באירופה, זה לא סוד שתאירס רוצה לצאת, הוא בשנת חוזה, אז גם זה לא סוד שמכבי תל אביב לא תשאיר אותו בכל מחיר, זאת אומרת, היא כן תעדיף לקבל עליו סכום מסוים, אבל להבנתי, הסוכן באמת פולה. אין כאן איזושהי קונספירציה מאחורי הקלעים על איזושהי קבוצה שהוא עומד לעבור אליה. זה לא אומר שזה לא יקרה, זה לא אומר שהוא לא יעזוב, זה אומר שכרגע הוא באמת חולה ולכן לא ייקח חלק במשחק היום, אבל לעומת את רוי רביבו שלא התאמן עם הקבוצה ביום שבת בגלל איזושהי פציעה קלה ועשה חדר כושר במקום, הוא אתמול כבר כן משתתף באימון המסכם וגם צפוי לפתוח היום ב-11 יחד עם סוקלו. אנחנו יודעים סייד אבו פרחי לא נמצא בארץ לקראת החתימה הרשמית שלו בקולורדו, אז סוקלו יצטרך מקדימה, דור פרץ כמובן אחרי השלושה נגד הפועל ירושלים יצטרך גם הוא בהרכב. בקלאסיקו הישראלי, משחק מרכזי, זה תמיד משחק טוב, גם כששתי הקבוצות מגיעות לא במומנטום הכי חיובי שלהן בהיסטוריה.
1: לגמרי, ומי שקשירים במאת האחוזים, אלה אוהדים. ספרי לנו קצת מה עתיד להיות שם.
0: את יודעת, סוף כל מכבי תל אביב סולדאוט מנויים כל שנה, וצפוי להיות סולדאוט גם היום בבלומפילד. זה אחד המשחקים שהאוהדים הכי מתרגשים לקראתו, המשחק נגד מכבי חיפה. אז אני צופה תצוגה, אני יודעת שגם העדים עובדים על איזושהי תתפורה מיוחדת, אני לא יודעת מה, וגם אם הייתי יודעת מה, לא הייתי מדליפה, לא הייתי הורסת להם, אז אתם תצטרכו לצפות בשידור המרכזי שלנו היום כדי לראות גם העדי מכבי תל אביב מכינים מבחינת התתפורה.
1: ובכלל, דיברנו בעניין הסגל על האוהדים, מבחינת האווירה בקבוצה לקראת המשחק, יודעים שגם מכבי חיפה גם סתם פותחת את העונה ורוצה גם היא להצליח להביא ניצחון ראשון במשחק מרכזי עם הד כזה גדול, ונגיד, זה עוד מבחן גדול של קני מילר, נכון, רגיל למעמדים, זכה בתארי מכבי תל אביב, אבל משחק מרכזי במחזור השני, קצת על התחושות, על האווירה, כמה לחוצים.
0: אין לי דרך לייפות את המציאות, האווירה לא טובה במכבי תל אביב. בלשון המעטה, האווירה לא טובה, וזה למרות תצוגת התכלית שהם הראו נגד הפועל ירושלים במחזור הראשון. אז פשוט מאוד קשות אחרי ההדחה מאירופה, ויש המון המון ביקורת כלפי כולם במועדון, לא ברור מה קורה עם רכש. בצל זה שלא ברור מה קורה עם רכש, ונכון, אני מדווחת על גבי קניקובסקי של סף חתימה, אבל עדיין זה לא מספיק, מכבי תל אביב צריכה ומחפשת כבר יותר מדי זמן כנף ימין. אני יודעת שהם לא נמצאים במסע ומסן עם איזשהו שחקן, זאת אומרת, הם עדיין מחפשים שחקן לפוזיציה הזאת, וזה מוזר בשלב הזה של העונה, שעוד אין להם את השם שהם רוצים להביא, זה מוזר שבשלב הזה של העונה הם עוד לא מצליחים למצוא פתרונות, לא לניקולאסקו, לא לאנדרדה שהם רוצים שיעזבו את הקבוצה והם לא יכולים לצרף זר עד שהם לא יעזבו. ובצל כל זה היום הפועל באר שבע מודיעה על ההחתמה של נחמיאס, שלדעתי זה עוד כישלון ניהולי של מכבי תל אביב. שחקן אהוב במכבי תל אביב, שהיה במועדון בעבר, כשמכבי תל אביב צריכה בלם, כשהיא לא יכולה לצרף זרים, לדעתי זה כישלון של מכבי תל אביב שהוא בבאר שבע ולא במכבי תל אביב. והנושאים האלה מדוברים בקריית שלום, ויודעים במכבי תל אביב שהדרך היחידה להשקיט את הרעש ואת הביקורת, גם מבפנים וגם מבחוץ, כי הביקורת הזאת נשמעת גם מתוך אנשים במועדון, אבל גם כמובן מאוהדים, זה רק ניצחון, ולא סתם ניצחון, זה ניצחון משכנע על מכבי חיפה היום. זאת הדרך היחידה לייצר שקט, וגם הוא יהיה שקט זמני, כי מכבי תל אביב, וזה אומרים כולם, גם אל מול המצלמות וגם אחורי המצלמות, מכבי תל אביב חייבת חיזוק, וגם ניצחון משכנע היום לא ישכיח את זה שהם חייבים להתחזק.
1: כן, נראה אם כאב הראש שלהם יהיה גדול יותר אחרי הערב, או שאולי טיפה יצטמצם, או לפחות יטשטש את המצב באמת עד שיצליחו להביא חיזוקים. נדבר תך רגע על הפועל תל אביב, קצת אחרי המשחק האחרון, בעצם שלושה משחקים וכל המסגרות שהיא לא מנצחת. איך עבר עליהם הלילה הזה, אחרי המשחק, אחרי התיקו אפס?
0: גם שם הייתה ביקורת בעיקר על השחקנים אתמול, על זה שהם נראו עייפים, חסרי אנרגיות, כאילו לא הופיעו למשחק אתמול. זה משהו של יניב ברדה גם אמר, פחדתי שזה יקרה, וזה לא מקובל עליו שזה קרה. הפועל תל אביב נראתה על הפנים, בעיקר במחצית הראשונה, במחצית השנייה זה היה נראה קצת יותר טוב, אבל במחצית ראשונה זה ממש היה חסר כיוון. זאת אומרת, לא הצליחו לייצר מצבים, לדעתי,

0: את הביתה אחת לשער. אז, אז התגובות לא טובות למשחק של אתמול, ואין להם גם הרבה זמן להתאבל על המשחק של אתמול, על איבוד הנקודות, כי יש להם ביתה ירושלים ביום חמישי, ויש להם ביתה ירושלים ביום חמישי בלי עומרי אלטמן, וזה עניין מעניין כי עומרי אלטמן למעשה הוא רוחק אתמול, אתמול היה המחזור השני של ליגת העל, המחזור הראשון נתקע, הפועל תל אביב דחתה אותו ליום חמישי, אז למעשה נוצר מצב שעומרי אלטמן הוא רוחק במחזור השני וירצה את עונש ההרחקה שלו במחזור הראשון. אבל במקביל הם גם כן מרוצים מהנחיתה של ללינדל בארץ, המגן השמאלי שצפוי להצטרף, ומאמינים שזה עניין של ימים ספורים עד שמוצאים פתרון לשאן דה סילבה, ויוכלו להחתים את ללינדל באופן רשמי כשחקן הפועל תל אביב.
1: יפה. תודה רבה על כל העדכונים האלו, תהני היום במשחק המרכזי.
0: תודה רבה רותם.
1: תודה. ועכשיו איתנו יגאל גולדשטיין. יגאל, שלום לך.
2: היי, צהריים טובים.
1: צהריים טובים. שמענו על ההכנות מהצד הצהוב, בואו נדבר על הצד הירוק. מכבי חיפה הולכת לקראת משחק מרכזי היום, משחק חוץ, שיהווה מבחן גדול עבורה נגד מכבי תל אביב.
2: בואו נגיד ככה, שביחס למשחק הביתי נגד הפועל רמת גן, שעל פניו משחק נוח, למרות שמחצית שנייה לא בדיוק הייתה נוחה שם למכבי חיפה, מדובר פה משחק הרבה יותר קשה והרבה יותר משמעותי, וצריך להגיד, היסטורית גם משחק הרבה יותר מעניין ומרתק. שמכבי חיפה, אין לי את הנתון הסטטיסטי המדויק, אבל אני לא זוכר הרבה ניצחונות של מכבי חיפה, בכלל הרבה משחקים שמוציאה נקודות בבלומפילד נגד מכבי תל אביב, והיום באמת זה יהיה מבחן עבורה, מבחן עבור ברק בסה, מבחן עבור השחקנים החדשים, אבל אומרים מכבי חיפה, אוקיי, יש סטטיסטיקה, אבל זה לא מחלחל לשחקנים, כי יש פה הרבה מאוד שחקנים שעבורם היא לא ממש נוגעת הסטטיסטיקה הזאת, צונמי, משחק ראשון בבלומפילד נגד מכבי תל אביב, לון וייק אותו דבר, בוניניו דסיים, ירין לוי בשנה שעברה ניצח עם ביתה ירושלים את מכבי תל אביב בבלומפילד, כלומר נתח משמעותי מהרכב, לשחקנים שלא שיחקו עדיין במשחק הזה, והם רוצים לנצח. מול קנג'י חורה היה מאוד מאוד בטוח בעצמו ובחבריו לקראת המשחק. ומעניין לראות את מכבי חיפה תביא את עצמה. כרגע זה נראה שמכבי חיפה עדיין לא במאה אחוז שלה, אבל בוא נגיד ככה שאימו מכבי חיפה, אני לא תגיד, תעשה את הבלתי יומן, כי בסוף זה משחק כדורגל, אבל אם היא תצליח לנצח, וכבר נראה שמשבוע לשבוע מכבי חיפה אחרת, וכל שעונה, אז פתאום תתפוס איזה טוויסט אחר.
1: כן, ונראה באמת איך נובקוביץ' גם יחזור, וגם אליו אנחנו יודעים שלא קשיר. מבחינת הסגל,
2: מה אמרת? מלמד לא קשיר?
1: שגם מלמד, הוא אמנם היה לו רגישות בשריר התאומים, אבל
2: בוא נגיד שאתמול הוא התאמן, הסיבה שהוא לא בסגל, אני לא בטוח שזה קשורה אך ורק לכושר, אולי בכל זאת, מעדיפים לשמור אותו, אבל גם ככה הוא לא היה עתיד לפתוח המשחק.
1: הבנתי. אוקיי, מבחינת השחקנים שכן פותחים, אתה יודע, מבחינת הקשירות, המצב הפיזי, כמה מרוצים במכבי חיפה ממי שכן קשיר ועולה לשחק, מהנראות, מהמצב באמת, מההכנות?
2: אני אגיד לך, יש שחקן אחד במכבי חיפה שאפשר להגיד שהם בעיניים עצומות עליו, קוראים לו ברוניניו, מצפים ממנו לקחת הקבוצה על הגב, כמו שהוא עשה נגד הפועל רמת גן דרך אגב. כרגע הצוות המסייע שלו, וקנג'י חורה, שעדיין לא מצליח להזכיר את קנג'י חורה של פריים של העונה שעברה, קני סייף, שהוא באמת נותן את כל כולו, הוא נמצא על קר הדשא, אבל לא בטוח שזה הכנף ימים שמכבי חיפה היו מצפים לראות, ולכן גם מחפשים שם מישהו זר בכיר. סילבה קני, שיפתח הערב בהרכב, זה לא הייתה אופציה מועדפת על מכבי חיפה, אבל הנסיבות אומרות שנובקוביץ' כנראה עדיין לא קשיר ליותר ממחצית, ולכן הוא ייכנס למחצית השנייה. לגבי הקישור, איתן אזולאי וירין לוי זה שני שחקנים מוכחים שיודעים לעשות את העבודה. גם כרגע ההגנה של מכבי חיפה יש איזה סימן שאלה, כי מדובר פה בשלושה מארבעה שחקנים חדשים. אמרנו, פדרה אמנם לא שחקן חדש, אבל בוא נגיד ככה שמי שלא שיחק מאפריל 25 וחזר לאחרונה לעניינים, אז כמו אתה מקבל אותו כמו שחקן חדש, ושיתוף פעולה חדש עם לון וייק וצונמי וגלאזר שהגיע רק העונה. מכבי חיפה עדיין בשלב של התחברות, אבל עדיין מאמינים שם שאפשר לצאת עם תוצאה טובה.
1: מעניין באמת גם לראות, אתה יודע, הזכרת את גלאזר.

0: לזר, אני הייתי במסיבת העיתונאים באמת של רגע לפני פתיחת העונה, הוא אמר שגם מן הסתם שחקנים חדשים לעבוד איתם, להבין איך הדברים עובדים בהגנה יחד, זה משהו שלא היה פשוט ולאו דווקא באמת יקרה ככה בימים הראשונים, במשחקים הראשונים.
1: אין פה איזה הוקוס פוקוס, בסוף זה הרבה עניין של חיבור ושל ריצה ביחד ושל הבנה, בדרך כלל עם כל הכבוד לאימונים, במשחקים זה תמיד אחרת, והסטרס הוא אחר, ופתאום שחקן שבאימונים נותן כל פס על המילימטר, במשחק קצת הלחץ גורם לו לתת את הפס קצת פחות טוב, אז אתה יודע, לחפות אחד על השני, רק ככל שהמשחקים עוברים. עכשיו, זה לא שמישהו בא פה לתת למכבי חיפה הנחות, כי מכבי חיפה עם תקציב, נראה לי מכבי הכי גבוה בליגה, אמורה להתמודד על האליפות. אבל אני חושב שיקח להם פה, כאילו, ייקח להם פה קצת זמן להבין מי נגד מי, ואיך הקבוצה מתחברת, ואיך היא נראית, ומה היתרונות שלה, ומה החסרונות שלה. אבל שוב, כל משחק שמכבי חיפה בלומפילד זה מעניין. אני דווקא חושב שהפוקוס יהיה על המחצית השנייה. כי אם מכבי חיפה תעבור את המחצית הראשונה בצורה טובה, כלומר, מה זה צורה טובה? לא תהיה בפיגור לכל הפחות. מחצית שנייה יכולה להיות מאוד מאוד מעניין עבור מכבי חיפה, שנובקוביץ' יכול להיכנס, ואולי גם מההתחלה היא להיכנס, ואלי מוחמד שנכנס לפנטסטי נגד רמת גן. אני מסמן את המחצית השנייה כמחצית שמכבי חיפה שם יכולה לעשות את התפנית של המשחק.
0: יפה, טוב, אנחנו באמת נחכה לראות את התוצאה שתהיה הערב, ואיך זה ישפיע על הקבוצה מהכרמל. יגאל, תודה רבה.
1: תודה לכם.
0: הפסקה קצרה, אנחנו מיד חוזרים.
2: לייט רן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים. מסלולים מקצועיים ומהירים המתאימים לכל הרמות. מ-500 מטר עד חצי מרתון. נסיבה מטורפת עם די-ג'יי סקאזי ומופע של להקת רוקוויל. 9 בספטמבר, מ-5 בערב, פארק נחל באר שבע. הרשמו עכשיו באתר שבוג והצטרפו לאירוע הגדול של השנה.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
2: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אמריריות ונוחות לאורך כל היום. דלתא.
3: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
4: דמרי, מהחזון ועד המפתח.
5: בעלי דירה? מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
6: חדש מקרם אמן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרם אמן.
7: לי קופר סייל, ג'ינסים רק ב-149.90 שקלים. לי קופר, תמדוד, תבין.
8: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים, באור הלינק יהוד מונסון.
9: נאום מוטיבציה כל קפטן יכול, מנהל סניפים זמינים בוואטסאפ רק מספר אחת?
10: יכול!

0: עכשיו איתנו מוטי דניאל, מנהל נבחרת ישראל בכדורסל. כולנו יודעים מה קרה אתמול. בעצם הנבחרת איבדה כל סיכוי להפיל למונדו בסקט אחרי הבתים, אחרי שני הפסדים לפולין וללטביה. מוטי, צהריים טובים.
1: צהריים טובים.
0: קודם כל בוא תגיד לי את האווירה שיש במחנה הנבחרת אחרי ההפסד האחרון שבעצם באמת חיסל את הסיכויים.
1: לא כיף להפסיד. אנחנו יצאנו לחלון הזה עם ציפיות לתוצאות יותר טובות. בכלל לכל הקמפיין הזה יצאנו עם ציפיות לתוצאות יותר טובות, אבל קרו כל כך הרבה דברים בדרך שבסוף הגענו לאן שהגענו, ואנחנו עם הרבה הפסדים, ולא מספיק לזה, ולא בכלל בתמונת העלייה לשלב הבא, לאליפות.
0: מוטי, אם נלך באמת אחורה, בחלון הזה מן הסתם ראינו באמת את התוצאה, ואנחנו יודעים שלאורך כל החלונות האחרונים היו ענייני סגל, שחקן כזה או אחר שלא צריך להגיע, כל אחד מסיבותיו שלו, פגם בצורה משמעותית מאוד, מקצועית, מורלית, במרקם הקבוצתי. למה לא הצלחנו לפתור את הדברים האלה קודם, או להבין?

0: לעומקו של עניין, מה קורה עם כל שחקן, ולנסות כן להגיע לאיזשהו עמק השווה עם אותה, עם אותה קבוצה שאחראית
1: אבל,
0: עליו.
1: אבל זה לא, זה לא מחלוקות פה. יש פה, יש פה עובדות. אמרת כמה דברים שאני יכול להסכים איתם, וכמה דברים שאני לא יכול לקבל. לא פגענו במרקם החברתי או במורל הקבוצה. הגענו למשחקים האלה בסגל פחות טוב ממה שהפוטנציאל של נבחרת ישראל, אבל אני לא חושב שיש פה אשמים. זאת אומרת, אני לא חושב שיש פה מישהו שעשה דווקא, או שהיה צריך להגיע אותו לעמק השווה. לכל אחד יש סיפור למה הוא לא מגיע. כשזה מצטבר זה כואב, אבל אין אני לא מכיר לפחות דרך לפתור סיטואציה עם השחקנים שלא הגיעו, כדי שכן היו פה. חלקם פצועים, חלקם ענייני מכללות, חלקם ענייני ביטוח, חלקם כל אחד והסיבות שלו. אבל הסיבות הן קיימות, הן לא משהו שהיינו, שבכוחנו לפתור אותן. ואת אומרת להבין מה קורה, אנחנו מבינים את זה טוב מאוד כבר שלושה חודשים, זה לא שאני לא יודע מה קורה, אני יודע בדיוק מה קורה, אבל היכולת שלנו להשפיע היא מוגבלת, היא לא מוגבלת, היא כמעט אפסית.
0: כשאנחנו באמת, אתה יודע, כשאתה מסתכל על נבחרות אחרות, כמובן הכי קל זה באמת להסתכל הצידה, כן ראינו כל מיני שחקנים דומיננטיים, שחקני NBA, גם שחקנים שמשחקים בג'י ליג, שמגיעים סליחה, לא בג'י ליג, שמשחקים במכללות, שכן
1: הגיעו. לא, מכללות דווקא לא ראיתי, דווקא במכללות, בחלון הזה זה בעיה רווחת בכל אירופה, אבל אני לא בורח מהשאלה. השאלה אם אני,
0: אני
1: מסתכל הצידה, אני בהחלט מקנה שזה ככה, אבל הסיטואציה אצלנו, אין מישהו שאני יכול לבוא אליו ולהגיד לו, שמע, בוא, היית צריך לבוא. ברור שהייתי רוצה יותר שחקנים מתאמצים, אבל אם שחקן פצוע, אני לא יכול לבוא ולהגיד לו, אתה יכול, אני יכול לצפות שאולי יעשה טיפה יותר, אבל זה הציפייה שלי, הוא מבחינתו פצוע, והוא לא יכול לשחק, אז כאילו, את יודעת, זה לא שיש פה איזה רשימה של אנשים שנשב, נבודד אותם ונשב אחד אחד, אתה היית יכול, אתה היית יכול, כל אחד יש לו סיפור מוצק למה הוא לא נמצא ולמה הוא לא מגיע, ואנחנו בסך הכל צריכים לשבת ולחכות ולראות מי מגיע אלינו, אין לנו את האפשרות יותר מדי להשפיע על התהליך.
0: זהו, אני טועה, אתה יודע, כולנו טועים, מה בעצם מצב השיח, התקשורת עם אותן קבוצות, מה השיח שלכם?
1: על איזה קבוצות את מדברת?
0: לדוגמה, דני אבדיה פורטלנד.
1: דני אבדיה, אז אני אספר לך. דני אבדיה פורטלנד, פנינו אליהם, קיבלנו מהם תשובות לא ישירות, אלא דרך ה-NBA, דרך הנהלת ה-NBA, עם כל סיפור שכבר תחנו אותו, של ההחרגה מהביטוח, שנותן לפורטלנד את הזכות סירוב, הווטו המוחלט, וזה מה שהם החליטו שהוא לא ישחק. התקשורת, היו פניות שלנו אליהם בלי תגובה מהצד שלהם, בלבד התשובות שקיבלנו דרך הנהלת ה-NBA או המחלקה ב-NBA שאחראית על הדברים האלה. גם לברוקלין פנינו בעניין של בן שרף, ובתחילת הקיץ גם דני וולף, וקיבלנו תשובות שליליות. מהם קיבלנו תשובות שליליות ישירות, שהם לא מוכנים שהשחקנים, הסבירו את זה בפציעות שהשחקנים עברו, בצורך שלהם לשחק, להיות באיזה פרוגרם בקיץ, והטילו וטו מוחלט על ההופעה שלהם. אלה שני מקרים שאני יודע לספר לך. את רוצה לשאול אותי על עוד ספציפיים? אני אשמח להגיד.
0: אני רוצה, אתה יודע מה, אני כן אשמח שניגע בדני אבדיה. קראנו אותו גם היום, באמת מפרסם פוסט אישי על עניין הנבחרת. והוא אומר כמה שהנבחרת חשובה לו וכמה שהיא חלק מהדרך שלו, והוא תמיד רוצה ללבוש את הגופייה הזו. וכמובן שהוא גם אומר, אני מבין את הביקורת, הוא מקבל אותה. ואם נלך כמה שעות אחורה, דני אבדיה גם שיתף ברשתות על איזשהו אירוע שהוא נמצא בו כאן בישראל, איזושהי השקה, ובמקביל גם מבצע אימונים עם מכבי תל אביב כחלק מההכנות שלה לעונה הבאה. זאת אומרת, כמובן, יש את עניין הפציעה והוא גם הדגיש אותה.
1: לא, דני אבדיה זה לא עניין של פציעה, זה עניין של ביטוח. גם אם הוא החלים, ברגע יש החרגה בביטוח לפציעה שלו מהשעה שעברה. זאת אומרת, מה זה אומר ההחרגה הזאת? זה אומר שאם הוא היה משחק איתנו וחלילה

0: נפצע באותה פציעה שהייתה לו בעונה שעברה, אין לו ביטוח. ועל זה פורטלנד יש להם את הזכות וטו, להטיל את הווטו ולא לתת לו לשחק. עכשיו הוא לא אמור להיות שבור בצמר גפן ולא להתאמן, הוא כן אמור לעשות את האימונים שלו, הם לא הרשו לו לשחק ללא ביטוח, ולא היה לו ביטוח לפציעה הזאת, זה הקטע עם דני.
1: ברמה האישית באמת, עם שיח שאני מניחה ששאל לכם איתו, כמה הבנתם ממנו שזה משהו שהוא מאוד קריטי עבורו ושהוא מאוד כואב לו שהוא מפספס את העניין הזה?
0: אני חושב שדני אוהב את הנבחרת, אני חושב שאם זה היה תלוי רק בו, הוא היה רוצה להיות וגם היה מגיע, זאת אומרת הוא רוצה והוא גם היה מגיע, אני חושב שזה לא תלוי בו, ודני הוא סוג של... חייל בלוח שחמט, כמו כולנו, בלוח שחמט גדול יותר, שאומרים לו מה לעשות, הוא מנועל, זה לא החלטה שלו, אני בטוח שדני היה שמח להיות פה.
1: מוטי, אם אנחנו מדברים באמת על השחקנים שהיו, ששיחקו, שהתאמנו, מה מבחינה מקצועית הפיל אותנו?
0: אני חושב ש... אנחנו שיחקנו בטורניר הזה, כל הנבחרות ששיחקנו זה נבחרות טובות מאוד, שעם כל הכבוד לנבחרת ישראל, היא לא יכולה לא לבוא בהרכבים הכי חזקים שלה ולצפות לנצח. נבחרת ישראל, אנחנו לא טובים מאף אחת מהנבחרות האלה, גם בהרכבים המלאים, גרמניה, קרואטיה, פולין, אפילו לטביה, אנחנו יכולים להתמודד איתם יותר בשוויון כשאנחנו בהרכב מלא, כשאנחנו באים בהרכבים חסרים. אז זה בעיה, אני אתן לך עוד בעיה מקצועית, אם תסתכלי כל השנה האחרונה אחורה, מאז שהתחיל הקמפיין הזה, אנחנו כל חלון עם שחקנים אחרים. נבחרת פולין זה נבחרת שרצה יחד כבר 4-5 שנים עם הישגים מאוד גדולים, ומבחרת מגובשת, אצלנו כל חלון, אנחנו מקבלים שחקנים אחרים ולא מבחירה, זאת אומרת פעם זה לא יכול לבוא, פעם הוא לא יכול לבוא, פעם זה מגיע, ואז אנחנו מגיעים לחלון הזה בהרכב חסר, משחקים משחק ראשון וצריכים לעלות למשחק השני בלי שלושה שחקנים שהיו, תמיר בלט, אדם אריאל ורפי מנקו, כל אחד מסיבותיו שלו, אז ברור שאנחנו מגיעים בהרכבים פחות טובים, עם יכולת שלא מספיקה לנצח.
1: ואם נדבר רגע על מה שקורה מחוץ לפרקט, כי שאלנו גם את אריאל בית הלחמי המאמן, וגם את השחקנים, את סורקין, את מדר, אומרים שיש תחושה שגם, קודם כל, אי אפשר להיראות ככה, שזה היה מביך, וגם שיש תחושה שאין מחויבות.
0: למרות... אני לא צריך לשפוט, את רואה את זה לבד. אפשר, המחויבות, איך היא נמדדת? כשאנשים מגיעים או לא מגיעים, עכשיו כשהם מגיעים, אם הם לא יכולים להגיע, אז אני גם לא יכול לשפוט. ברור שהייתי רוצה את כולם, והייתי רוצה שמי שפצוע וכואבת לו קצת הרגל, אז הוא ישחק, ולמרות הכאבים, כי יש כאלה שמשחקים למרות הכאבים, שם נמדדת מחויבות, אבל... כשאנחנו פורטים כל אחד, זה כותרת מאוד יפה, אין מחויבות ויש השתמטות וזה, אבל כשפורטים כל אחד לגופו של עניין, אז את רואה שכל אחד יש לו את ההצדקות שלו, ואין באמת מה להגיד, אז זו הטענות, אני מבין אותן, זה מבאס לבוא בהרכבים חסרים, אני חושב ש... אני לפחות, לפני הטורניר הזה אמרתי, זה צריך להיות משימה לאומית, לארגן את כולם ומראש, זה לא קרה, שום דבר מזה לא קרה, לא הגענו לשום חלון בצורה נורמלית, כמו שקבוצה צריכה להגיע מבחינת ההכנות, כל חלון והסיפור שלו, ואי אפשר לצפות לניסים, זאת אומרת, הלוואי והיו ניסים, אבל... זה לא חלק מהתוכנית משחק נס.
1: כן, יכול להיות שמשהו ככה התנפץ לנו בציפיות, כמובן, אנחנו יודעים מה התוצאות.
0: אני חושב שברגע שאנחנו מופיעים בהרכבים שהופענו, עם החוסרים, שוב, נבחרת, הדבר שהכי מפריע לי כמדינה, לא כמייצג מדינה, זה שמדינת ישראל מתחתיה נבחרת ישראל לא הציגו את ה...

0: את הסגלים, לא עשו את המקסימום כדי להשיג את המטרה הזאת. עכשיו, למה לא עשו? פה אנחנו כבר חוזרים לכל הדיון שהיה לנו קודם, לא עשו, כי יש כל אחד, יש לו סיבה משלו, אבל כקולקטיב, אין לי ספק שלא הצבנו את הנבחרת הכי טובה, ולא עשינו את המקסימום כדי, אני לא מדבר על מאמץ, אני מדבר על בכלל המשאבים שאיתם הגענו לטורניר הזה. זה לא המקסימום שלנו, אבל זה מה שהיה, זה מה שהיה בפועל. המאמן מקבל את השחקנים שמגיעים ומנסה לעשות איתם את הכי טוב שאפשר, אבל ברמה הזאת זה לא מספיק.
1: חד משמעית, וראינו את זה הלכה למעשה. יש הרבה דברים לפתור, לבדוק ומן הסתם לשפר במבט קדימה. מוטי, המון המון תודה, שתהיה דרך מהירה ובטוחה חזרה לארץ.
0: תודה רבה, תודה.
1: תודה.
2: וואי וואי וואי, איזו עונה זאת הולכת להיות. ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, מכבי חיפה והפועל תל אביב. האליפות על השולחן והכל פתוח. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת ווינר בכדורגל בערוץ הספורט. יותר מתח, יותר רגש, כל משחק אליפות. כל זאת ועוד ועוד בערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה. תכלס, תתרכזו רגע. אם 140 קילוגרם של שרירים מתקדמים לכיוון שלי במהירות 35 קמ"ש ורצח בעיניים, מה יקרה כשהוא יתנגש בי? תכלס, יש דברים שעדיף לראות מרחוק בטלוויזיה. ליגת ה-NFL, ערוץ הספורט הכי חזק, הכי קשוח והכי אמריקאי שיש. כל זאת and more. ערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה. תכלס.
3: בראש השנה מכבי תל אביב עם הענק הגרמני וכל הכוכבים בצהוב יוצאת לטורניר יוקרתי מול אלופת אירופה והאריות היבשת
4: על הבאגר.
3: טורניר הכנה בקפריסי, 11 עד 13 בספטמבר. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
5: אחד על אחד חוזרת עם הספורט, המרואיינים, ואיתי.
3: אחד על אחד עם דני ענבר. מחר, מיד אחרי המהדורה המרכזית, בערוץ הספורט של ישראל.

התגעגעתם? הכדורסל הישראלי חוזר. ערוץ הספורט מזמין אתכם לראות בפעם הראשונה את קבוצות ליגת העל ואת הכוכבים הגדולים בתחרות על התואר הראשון לעונה. גביע ווינרסל, החל משלישי הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.

0: חמש באוויר, אלן, צביקה שרפה, ענק, אלי סער, שלום לך. אנחנו היום עם תוכנית באמת מיוחדת ומעניינת מאוד, עם התפתחויות משמעותיות מאוד בשתי החשיפות שלנו, אתמול בראשון בכותרות, רן בן שמעון וההתנהלות, אריאל בית הלחמי שמסיים את תפקידו ותכף נפרוס את המועמדים, וכמובן הקלאסיקו הגדול ששודר כאן בערוץ הספורט, מכבי חיפה, מכבי תל אביב מול מכבי חיפה, אבל לפני הכל, הקלאסיקו האמיתי של ערוץ הספורט, רותם פלברג.
1: עידן נחמיאס,

0: חוזר לישראל, חתם לשלוש שנים בהפועל באר שבע, יחזק את הקבוצה של רן קוז'וך, אז היום הקבוצה באמת הודיעה על כך באופן רשמי, וזה קורה אחרי שעידן נחמיאס סיים קדנציה בת עונה אחת בלודוגורץ הבולגרית. נחמיאס נרשם בזמן ויוכל לקחת חלק גם במשחקי הליגה האירופית של הקבוצה. הבלם בן ה-29 שגדל בעירוני קריית שמונה היה שותף בכיר לשתי אליפויות במדי מכבי תל אביב, נרשם 18 הופעות בנבחרת ישראל. כעת הוא מצטרף לחוליית ההגנה של האדומים מבירת הנגב לצד מיגל ויטור, איתי רוטמן וג'יבריל דיו. הכדורגלן אייל גולסה, הקשר הישראלי, הודיע היום על פרישה מכדורגל בגיל 34. הוא מסיים קריירה עשירה שכללה 5 אליפויות, גביע מדינה 1, והופעות בליגת האלופות ו-17 הופעות במדי נבחרת ישראל. בפוסט הפרידה שהוא פרסם, הוא שחזר את המסע שלו החל מנסיעות בטרמפים כנער לטוברוק, דרך הפריצה המוקדמת במכבי חיפה, הקדנציה בפאוק סלוניקי, 8 עונות מפוארות בקריית שלום, ועד לתחנה האחרונה שלו בקריירה במכבי פתח תקווה. הוא אמר היום בפוסט, לאחר שנים של עומס פיזי רב, הגיע העת להקשיב לגוף, אני מרגיש זכות עמוקה על כך שחייתי את החלום שלי במלואו. הערב, המשחק המרכזי, מכבי תל אביב מארחת את מכבי חיפה באצטדיון בלומפילד במחזור השני של הליגה. הירוקים מגיעים להתמודדות אחרי ניצחון במחזור הפתיחה על הפועל רמת גן, אבל עם ידיעה שמחכה להם מבחן קשה בהרבה הערב. מבחינה מקצועית, ברק בחר אינו מתכוון לבצע שינויים בהרכב שהוא פתח איתו במחזור הקודם. המשמעות היא ששחקנים בולטים כמו אלי מוחמד והחלוץ המוביל אנדריה נובקוביץ' יפתחו את המשחק על הספסל וימתינו להזדמנות שלהם לעלות בהמשך. מי שבוודאות לא יחלל בסגל הוא גיא מלמד, שאומנם לקח חלק באימון המסכם לאחר שהתאושש מרגישות בשריר התאומים, אבל עדיין אינו כשיר. בצד הצהוב, המאמן קני מילר יאלץ להסתדר ללא שגיב יחזקאל שסובל מכאבים בשרירי הבטן, וכן ללא השוער אופק מליקה שהורחק במחזור הקודם. כתוצאה מכך, רועי משפט יקבל שוב את המקום בין הקורות, ובנוסף, נועם בן ארוש יפתח בהרכב במקומו של טיירס אסנטה החולה, כאשר מעבר לכך לא צפויים להיות שינויים נוספים במשחק של קני מילר מבחינת הסגל. בעזרת גבי קניקובסקי נחשף היום בערוץ הספורט, הסכום אותו מכבי תל אביב מוכנה לשלם לפרנצווארוש ההונגרית, מדובר בסכום הגבוה ממיליון יורו. דני אבדיה, כוכב ה-NBA, כוכב נבחרת ישראל בכדורסל שלא השתתף בחלון האחרון בצמד ההפסדים האחרונים של הנבחרת, עלה היום עם פוסט אישי וחשוף ברשתות החברתיות, ובו הוא חשף את המצב שלו ואת הרקע להחלטה לא להגיע לחלון האחרון. הוא הדגיש כי לאורך השנים תמיד הוא התייצב למדלים הלאומיים, גם כשהופיע עם כאבים, בקיצים שבהם עדיף היה לו לנוח לטובת הקריירה האישית. לדבריו, הפעם נבצר ממנו להגיע בשל פציעת גב מורכבת, וההחלטה שלא לשחק התקבלה יחד עם פורטלנד, שלא הייתה מוכנה לקחת סיכון בריאותי באשר להמשך העונה שלו בקרוב. למרות שהוא מבין את האכזבה והביקורת הציבורית כלפיו, הכוכב הבהיר בנחרצות כי יש קו אדום אחד. דבר אחד אני לא מוכן, שיטילו בספק את המחויבות שלו לנבחרת ולמדינה. הלב שלי שם, ואין דבר שאני רוצה יותר מאשר לחזור וללבוש שוב את החולצה של נבחרת ישראל. עד כאן המבזק, בחזרה אליכם.
1: תודה, תודה רותם, תודה רבה. ואנחנו בואו נתחיל עם החשיפה שלנו אתמול ב-5 באוויר על ההתנהלות של יש לידינו מאמן לאומי. כמובן זה מגביר את העניין ותכף לספר גם על ההתפתחויות. רן בן שמעון שמגיע למשחקים של הבן שלו, שמשחק בעירוני הרצליה, ומתנהג כאחרון האוהדים, או אחרון ה... איך מגדיר את זה אחד מאנשי עירוני הרצליה? כאחרון הפרחחים. הבן שלו אמור היה להיכנס לצורך העניין פעם אחת למשחק כמחליף. הוא צועק לו מהיציע, מאמן לאומי צועק לבן שלו, אל תיכנס, אל תיכנס לבן שלו, כי רצו להכניס אותו כמחליף, ככה לדברי עירוני הרצליה, ולאחר מכן היה עוד שלב שגם הוא נכנס כמחליף, הוא פורץ למגרש, רן בן שמעון בסיום המשחק, מדבר בצורה לא נאותה, משפילה, מבישה כלפי המנהל המקצועי של עירוני הרצליה, כלפי המאמן, כל זה בגלל שהבן שלו לא משחק. בואו נראה את הקטע מראשון מכותרות ואז נעשה על זה דיון.
2: ואנחנו פותחים עם ההתנהלות המבילה והמבישה של המאמן הלאומי, רן בן שמעון.
1: בימים האחרונים מגיעים אלינו מספר עדויות מקולגות, מאמנים, הורים ושחקנים צעירים בנוגע להתנהלות מבישה של המאמן הלאומי, רן בן שמעון. מדובר במהלך משחקים שבהם בנו משחק במועדון עירוני הרצליה, שאגב, כל הסיפור הזה מאושר לנו על ידי, על ידי המועדון, ביקשנו תגובתו, זה מאושר על ידי הכל. מגיע רן בן שמעון כאורה לצפות במשחקים של בנו, יושב ביציע, ומכאן בעצם מתחילה איזושהי התנהגות, התנהלות,

0: שעושה כתב גדול לכדורגל הישראלי כולו. הוא צורק בין היתר לבן שלו להיכנס ולא להיכנס, מגיע לשוחח עם מאמנים, מתפרץ למגרש האימונים, ולכן אנחנו עכשיו נתחיל לחשוף את כל הסיפור. בואו נראה את המקרה הראשון. כך, הילד שלו התחמם לקראת כניסה של רן בן שמעון, הוא כבר ליד המאמן גוסטבו לילי, מאמן מבוגר, ואז רן צועק לילד שלו, מהיציע, אל תיכנס, אתה לא נכנס. הילד שלו לא הקשיב ונכנס. מאמן נבחרת מתנהג ככה, צועק מהיציע, ההורים היו עמומים, זה היה פשוט זוועה. זה מאמן שעוד עשה למאמנים שלנו הרצאה באילת שההורים צריכים להיות רגועים, ובסוף מאמן הנבחרת הוא זה שצועק מהיציע. היו צעקות שלא ייכנס ושלא עושים טובות או משהו כזה. שברה, אז אתה יודע, לפעמים יש מידע. במקרה הזה לא מדובר במידע אחת, אלא במשהו שהוא הפך להיות סיסטמטי, לפחות שני מקרים. שני מקרים כאלו או אחרים, ואנחנו בפרק זמן של מספר שבועות, כל זה בפרסיה מול עיני שחקנים, הורים ובעלי מקצוע. והנה המקרה השני, הפעם המאמנים הם כבר רפי מסיקה ודני עציוני. הבן שלו הפעם נכנס כמחליף. רן הגיע וצעק שאנחנו כמו מכבי והפועל הרצליה, צעק לעברו של המנכ״ל חיים כהן, אתם מגעילים, ואז הוא נכנס למגרש וצועק על המאמנים שאסור להם יותר לאמן, שהם מאמנים גרועים. מאמן נבחרת לא יכול להתנהג ככה, גם ההורים ראו אותו נכנס למגרש, הוא לא יכול לדבר כמו אחרון הפרחחים. צריך לעבוד דוגמה, גורמים פוליטיים, כך מספרו לנו בעירוני הרצליה, השתיקו את הפרשה, ביקשו שלא לפרסם אותה, שלא לדבר עליה, לעשות את הכל בשקט, בשקט, בשקט, בגלל החברות עם אותו רן בן שמעון.
1: יפה, ואנחנו באמת מדברים על מאמנים ראויים, קולגות של רן בן שמעון בכדורגל הישראלי, אם זה אגדת הכדורגל דני עציוני, אם זה רפי בוסקילה, אם זה חיים כהן, בנו של ניסים כהן האגדי, מגדולי השחקנים, וביקשנו מהבן אדם הכי קרוב לרן בן שמעון, יניב תוכמן שלנו, להביא את תגובתו של רן בן שמעון. תוכמן, תגובתו.
2: כן, אז אכן שוחחתי עם רן הלילה. ראשית הוא אומר, שפו על התחקיר.
0: תודה רבה.
2: מעבר לזה, לעצם העניין, רן למעשה מדבר על התנהגות לא מכובדת כלפי הילד שלו. אנחנו מדברים על ילד בן 12, רן טוען שדיברו אליו לא יפה, זה מה שהקפיץ אותו, זה מה שגרם לו להיכנס לתחומי המגרש ולבקש מהילד לעזוב את הספסל. הילד אגב לא עזב את הספסל, ביקש להישאר עד סוף המשחק, ובסיום המשחק רן אומר את מה שהוא חושב גם לדני עציוני וגם לאחרים, ושוב אני מדגיש, לדברי רן, הכל מתחיל ונגמר בזה שהוא מזהה שלא מדברים בצורה נאותה ומכובדת אל הילד שלו. ובסופו של דבר, רן עוזב עם הילד את המועדון, את עירוני הרצליה, לא חוזר לשם, הילד כבר לא נמצא.
0: צביקה, היית מאמן לאומי, קצת יותר גדול מרן בן שמעון, אבל היית מאמן לאומי בנבחרת ישראל בכדורסל, הצלחות אדירות, אה?
3: גם הילדים שלך
0: שיחקו. בדיוק, הילדים שלך שיחקו, הגעת למשחקים של הילדים שלך. האם פעם הרשית על עצמך להתנהג בצורה כזו כלפי קולגות, מאמנים? כל זה, אגב, רק נגיד בפרסיה, מול הורים, מול הילדים הצעירים, ומול הבן שלך, שאתה אמור להיות המודל לחיקוי של כל אלה, ואתה עושה את הדבר הזה, בוא נתחיל עם זה.
4: יש לכם סבלנות?
0: בטח.
4: יש לי הרבה מה לספר.
0: אנחנו שמחים.
4: קודם כל, לא.
0: אוקיי.
4: אני חושב שרעה חולה של הכדורסל והכדורגל והכדורה והכדוריד בארץ, זה ההתערבות הורים, מכוערת, מגעילה. תלך במשחקים, פה היה בצלנו מקביעה לפני כמה זמן בחלק, שאתה רואה משחקים עברו לשמונה על שמונה, והורים מהיציע צועקים הוראות לשחקנים שלהם, לבנים שלהם ולכל הדברים האלה. עכשיו, אשתי כועסת עליי עד היום, כי כשהבן שלי שיחק, או המאמן שלו, ואני לא התערבתי, לא רק זה, הייתי יושב באוטו מאחורי הגדר כדי לא להתערב. כשהנכדים שלי שיחקו, הרגשתי שכשאני בא לראות את האימון שלהם, המאמן מפחד, אז התחלתי להציץ מחוץ למגרש. לפני, היו עכשיו משחקים של נבחרות הצעירות של ישראל. וכשהיה המשחק של נבחרת הנוער, אחרי שניצחו שלושה משחקים והגיע המשחק עם דנמרק, אני אמרתי לכמה אנשים, כולל פה בשידור, לאלי, שהשחקנים הפסיקו לשחק ביחד. ההורים, הסוכנים, התחילו לשחק, נותנים הוראות, צריך לעשות, לעצור את זה. עכשיו, מאמן לאומי צריך להיות דוגמה בזה.
0: בדיוק.
4: צריך להיות דוגמה בזה. עכשיו, אני אספר לכם סיפור מלפני הרבה מאוד שנים. הייתי מאמן מכבי תל אביב. העוזר שלי היה יעקב אדלר, זיכרונו לברכה. עכשיו, ליעקב אדלר היה בן דודי, שהוא מאוד מאוד דחף אותו, היה שחקן טוב, היה שחקן אצלי בחמישייה בנבחרת הנוער. אנחנו הולכים לנסוע למחר לפזרו, למשחק נגד פזרו, אותו משחק שניצחנו עם הסל של חן ליפין.

מצלצל לי עופר חירותי, שהיה המאמן של הנוער של מכבי, ושדודי אדלר שיחק אצלו. הוא אומר לי, תשמע, רועד, אדלר, יעקב אדלר צלצל אליי,

0: אתה לא נלחם בשביל הבן שלך, אתה לא מתערב. זה העניין, זה אני, אבל קשה. מצד שני זה בן.
1: כן, אבל אני אגיד לך משהו, תראה, אני אגיד לך כמה דברים. קודם כל, יש פה כמה אלמנטים למקרה, אני רוצה לספר לכם על ההתפתחויות. קודם כל, בהתאחדות לכדורגל בודקים היום את הסיפור.
0: ברור שמאמן לאומי צריך להתנהג...
1: ברור, בדקו את הסיפור גם מול רן בן שמעון, יש אישור מלא, כמו שגם אתמול בתגובתו של רן בן
0: שמעון. לא, אבל רן לא הכחיש.
1: לא הכחיש, אבל גם לא התנצל.
0: אוקיי, זה...
1: אבל זה כבר בעיה שלו.
0: זה כבר בעיה אחרת.
1: אבל בהתאחדות לכדורגל עשו היום בדיקה מול רן בן שמעון, אחד לאחד, כל מה שקרה. בוא נגיד, נבוכים מאוד, בחרו שלא להגיב לסיפור הזה, נבוכים מאוד מהסיפור הזה.
2: מתפלא על רן בן שמעון.
1: אני, אגב, אני לא מתפלא. אני לא מתפלא.
2: אני מתפלא.
1: אוקיי, למה, למה?
2: אתה מאמן לאומי?
0: לא, כשאתה מאמן לאומי, כשהוא היה לפני שנתיים מאמן של אשדוד.
2: הבן שלי מאמן...
0: אני גם כן חושב שהוא לא צריך לעשות את זה, אבל כשהוא מאמן לאומי...
1: זה עוד יותר.
0: עוד יותר.
1: מה חיפוש שיש?
2: הייתי השנה בכמה משחקי נערים בכדורסל, הבן שלי שם נמצא עוזר מאמן.
1: אוקיי.
2: ממך, אני לפעמים הייתי...
0: עמום.
2: אתה יודע, עמום טוטלית. יום אחד דווקא אחד החברים, כאילו אחד החברים שלי שנמצא שהוא מאמן שהבן שלו, הוא הורחק על ידי השופט, כי נמאס לו מזה שכאילו מקסחים את הבן שלו. צד שני גם קבוצה אחרת, באה קבוצה אורחת. אתה רואה איך הם פונים בטרשטוק לשחקנים? הלו, זה ילדים. ילדים, אל תיגע בבן שלי וזה, מה תעשה ואיומים וככה.
0: אז יש לי הפתעה בשבילך, במשחק ליגה לילדים באזור, אני לא אגיד איזור.
2: פעם ההורים לא היו באים, סליקה.
0: ילדים עם...
2: ההורים לא היו באים.
1: רעולי פנים?
0: רעולי פנים, מאמים על הילדים של הקבוצה השנייה, והשופט מפחד.
2: עכשיו, פה...
1: אבל פה זה מאמן נבחר, אני אגיד לך משהו. נכון. כולנו מכירים, כולנו מכירים את התופעה של הורים, לצערי, התופעה הבזויה, הלא טובה, הגרועה, שהורים מתערבים וכו' וכו', אבל זה הורים, שזה גרוע. אבל ברגע שמגיעים למאמן לאומי, כמו רן בן שמעון, הוא לא... בוא, תקשיב, מה המסר שאתה נותן לילד שלך, או להורים, או לשחקנים הצעירים, או למועדון בכלל, שאתה צועק לילד שלך, אל תיכנס, אל תיכנס, שרוצים, רוצים לך לסוכן מחליט, שהוא עומד ליד, הוא עומד בעמדת החילוף, אומרים לו לא להיכנס.
0: איך הוא חשב שזה לא יצא?
1: אז אני אגיד לך משהו, וזה המשך של העניין, ואני רק רוצה...
0: זה לא אמרת אתמול.
1: המועדון הזה הוא מועדון עירוני. עירוני הרצליה, אגב, הבן שלו כבר היה במכבי הרצליה, הפועל הרצליה, זה מועדון עירוני. במועדון, זה מועדון עירוני שמנוהל בין היתר על ידי אופר לוי, שהוא סגן ראש העיר, מחזיק תיק הספורט או משהו כזה, אופר לוי שהיה שחקן בעבר במכבי הרצליה. ושאני מדבר עם חלק מהאנשים שאני נתנו לנו את הסיפור הזה, את כל העדויות, הם מספרים שהם פנו פעמיים לעיריית הרצליה, לאופר לוי לצורך העניין, ואמרו לו על הסיפור הזה, שזה לא יכול להימשך, שלא יכול להיות שרן בן שמעון משפיל אותם מול הורים, מול שחקנים, שהוא מתנהל בתקועות צורה כזאת, שהוא פורץ למגרש אחרי המשחק, שהוא חכה שכולם יצאו ומדבר בצורה כזו כלופי אנשים, ואומרים, כך הם טוענים, ציטוט, אופר לוי ביקש שנשתיק את הסיפור, הוא חבר של רן בן שמעון, ולא רצה שהסיפור הזה יצא החוצה. פנינו לאופר לוי הבוקר, והוא אומר כך, אני מכיר וסיפרו לי שהיה עניין, יש צוות מנוסה ומקצועי בעמותת בני הרצליה, העירוני הרצליה, שמטפל מקצועית, רן בן שמעון הוא כמו כל אבא רגיל, ממש לא. לא היה שום עניין פוליטי, הובהר לי שהנושא מטופל על ידי הצוות המקצועי. הצוות המקצועי רתח, הצוות המקצועי לא רצה שהוא יישאר שם, רצה להעיף את רן בן שמעון מהמועדון לאור ההתנהלות שלו, והם טוענו שאותו אופר לוי שעכשיו אומר, הצוות המקצועי טיפל, הוא זה שמנע את הסיפור הגדול יותר.
2: מה, אני אומר לך עוד פעם, קודם כל צריך להיות פה התנצלות של רן בן שמעון, אין ספק. הדבר השני, צנצי, זה גם פה אנשים בהתאחדות, צריכים פה להתערב. תקשיב, אתה לא יכול, אתה בשפיץ של הכדורגל הישראלי, זה אי אפשר לו, אתה יודע, להתנהג בהתאם בכל מיני מקומות.
1: מה היית מצפה מההתאחדות לכדורגל לעשות?
2: לקרוא אותו, שמע, לקרוא אותו לסדר.
1: אני חושב שההתאחדות לכדורגל, הם בחרו לו להגיב, אני אומר לך עוד פעם נבוכים, צביקה, אני חושב שההתאחדות לכדורגל ורן בן שמעון ביה, אגב, עוד דבר, עוד דבר, בבליקי, אתה מדבר לי באוזני, אחי. יאו, יאו. עוד דבר שקורה, זה רן בן שמעון, הוא זה שמכנס את כל המאמנים של עירוני הרצליה בין היתר, במגלון באילת, עושה להם הרצאה, מקיים הרצאה, ואומר להם
0: איך לא... אבל הוא זמן על ידי אנשי הרצליה.
1: כן, כן, כן, אין בעיה. והוא אומר להם איך לא להתנהג כהורים, מה צריך לעשות, איך להתנהג מול הורים, מה ההורים צריכים לעשות.
0: אז הוא לא עמד בזה, הוא לא עמד בלחץ הזה, זה בעיה.
1: נכון, אבל בוא, זה מביא לך כדורגל הישראלי.
0: מה שצריך לעשות היום, קודם כל להתנצל, זה דבר ראשון.
1: להתנצל, להוציא הודעה משותפת של התאחדות וזה, שזה לא... בוא, כי בסופו של דבר גם התאחדות לכדורגל היא זו שאחראית על כל המחלקות נוער. הביא אחראית

0: על כל הכדורגל הישראלי. וברגע שיש מאמן לאומי שמתנהג בצורה כזו, שמשפילה ומבישה את הקולגות שלו ואת ההורים ואת השחקנים, אז הוא גורם לנזק גדול, הכדורגל הישראלי. אבל ערן בן שמעון כמובן כרגע לא מסכים להתנצל, או לא מסכים, לא רוצה להתנצל, כי הוא כתב לנו תגובה, והיא לא הייתה לבא שום התנצלות. היה בו אישור של האירוע. אגב, גם האמירה, צביקה, של לבוא ולהגיד, התנהגו לבן שלי לא בצורה, אז גם אם התנהגו לצמת שלך, זה לא מדהים.
1: בסדר, לא שם. לא, רגע, לא שם. נגמר המשחק, הולכים למנהל המקצועי, אומרים כך וככה דיבור. לא שם, לא בצורה הזאת.
0: בטח, לא כאחרון...
1: לא, אל תיכנס למגרש.
0: כאחרון אנשים בתוך היציאה, כן.
1: לא, זה ברור.
0: לא לפרוץ למגרש שלו כלום.
1: אני לא דיברתי עם רן בן שמעון, אני חושב שהוא מבין שהוא טעה.
0: הנה, ועכשיו כותבים לנו גם גורמים מתוך בני הרצליה, עירוני הרצליה, ששומעים את האירוע הזה. ואומרים כך, נפגענו מאוד מהתגובה של רן בן שמעון על זה שלכאורה הם פגעו בבן שלו. אף אחד לא פגע בילד, זה מועדון קטן ומשפחתי, ואף אחד לא יפגע או יזיק לילד. הכל היו החלטות מקצועיות נטו, הוא זעם על דקות המשחק שלו, זה הודעת עירוני הרצליה. אנחנו עוד ננסה לדבר עם מוחה יותר עם דני עציוני, לקבל את הסיפור, אבל רק אלי, אתה אומר שזה הפתיע אותך, אני מהיכרותי עם רן משימון, אותי זה לא מפתיע.
2: שמע, בכל זאת, כשבן אדם יכול להתנהג בצורה כזאת או אחרת, אבל אתה בכובע של מאמן לאומי.
1: אנחנו, גם אני מרגיש, אנחנו מנסים לשנות תרבות התנהגות, קולצ'ור של התנהגות של הורים בכל ענפי הספורט, וכשאתה מאמן לאומי, כשאתה דמות מובילה בספורט הישראלי, אז אתה צריך להיות דוגמה לזה.
0: חד משמעית. בוא נדבר על הפועל תל אביב אתמול. תיקו מאכזב, אבל תיקו שהפועל תל אביב... אני אגב לא מסכים עם כל התירוצים של אלניב ורדה, היינו עייפים, לא היינו עייפים, אירופה, לא אירופה, לא מעניין. זה בכלל לא מעניין.
1: שמע, יש בזה משהו...
0: אדם.
1: יום קודם הוא אמר לא מעניין אותי, אבל תראה, הקבוצות שהן משחקות באירופה, יום חמישי.
0: זהו, זה אחרון.
1: בסדר, אם הם היו ממשיכים...
0: רק באר שבע נשאר המסכים.
1: אוקיי, אז יש בדרך כלל בעיה, אחרי אירופה, אחרי שאתה מתאכזב שעפת, יש בעיה כשהמשחק הוא ביום שבת או ביום ראשון, לוקח זמן.
2: לא, שבת לא יכול להיות.
1: כן, נכון, נכון. אז יש בעיה עם זה, אי אפשר להתעלם מזה. אתה המאמן אומר לא וזה, ואתה מרגיש שהשחקנים שלך כבדים, ככה היה בחצי הראשון.
0: חצי ראשון, לא
1: עבו את החצי. אז זה לא תיאטרון בובות. אז אתה אומר מה שאתה אומר בחצי, ואיכשהו זה היה טוב, אבל זה חלק מהמשחק.
0: בואו רק נזכיר שסתיו טורל מחמיץ פנדל.
1: בסדר, קורה.
0: ונזכיר ש...
1: לא, אבל צריך להגיד
0: שה... שתי הצלות.
1: עצירה גדולה של ג'רפי.
0: אני חושב ששתיים. שלוש. ואחרי זה דאפה.
1: אחד הלך
0: למצוא. אם דאפה היה קצת יותר ניסיון, אז הוא לא נוגח לפה, נוגח לפינה.
1: בסדר, אבל...
0: וזה גול. אבל בסדר, שתי הצירות ענקיות של ג'רפי.
2: אני רוצה להתעכב על מה שאמרת אתמול ביציע. שאמרת, איך מביאים מגן שמאלי על ליידנר.
0: נכון.
2: ואתה אומר,
0: לא רק זה, יש גם
2: בעיה בהתקפה. מוכרים לך שהוא קיצוני.
0: כן, שהוא גם יכול לסכן קיצוני.
2: אני לא יודע מה זה, בכלל מכרו לצביק השחקנים של 2.06, ואז שמלוק היה רואה אותם בזדה, הוא אמרו לו, הוא היה רואה אותם 1.99.
1: אבל אז לא היה סרטים.
2: אז, או.
0: יש כאלה גם שהיו בעיניים.
2: עכשיו, הפועל, אתה רואה הבעיה שלה היא בשפיץ, אין מה לעשות.
0: נכון.
2: אתה מבין?
0: נכון.
2: אלטמן על הכיפה, כמעט
1: במוחק. אבל יש אנשי מקצוע שמחליטים במועדון.
2: שלושה משחקים.
0: אפשר גם מבקר אותם.
2: דיקה, שלושה משחקים.
1: תנו לזמן לעשות.
2: אז להגיד שזה אטלנטה, תגיד שזה הפועל חיפה, שלושה משחקים ללא שער.
1: בסדר.
0: כן.
2: גם המשחק הוא נגד קריית שמונה, בארבע דקות האחרונות.
1: תראה,
0: נגד ביתר, דקה בגול האחרון.
1: אליניב אמר שמשמו השנה יפקיע הרבה שערים.
0: דאפה. לא דאפה. בואטנג.
1: בואטנג. בינתיים זה לא הולך.
0: לא, לא הולך.
1: אליניב נותן לו ונותן לו. הוא בונה על זה, זה ההחלטה שלו הייתה, וזה בסדר, הוא נותן לו גיבוי.
2: אני לא מבין למה
1: הפועל תל אביב... גם הוא וגם דאפה מתחלקים בעמדה 9.
2: אם קראנו שבוע שעבר שגיא מלמד הוא באוויר.
0: כן.
2: אתה מבין?
0: לא רוצים אותו בהפועל תל אביב, לא רוצים אותו בבית ירושלים. טוענים שהוא לא מספיק טוב להם.
2: לא מספיק טוב, שחקן של 15 גולים בעונה.
0: לא מספיק טוב להם. תשמע, היה לך פה, בוא, הביאו את שון וייסמן, שהבן אדם אין לו קשר לכדורגל בתקופה.
2: שון וייסמן ייקח לו זמן עד שהוא ינחת פה.
0: בסדר.
2: לא נחת.
1: או שהוא לא ינחת.
2: לא נחת. לא יודע, אני ראיתי, הוא קיבל כדור, בוא נתקשיב
1: בנגד נתניה. אלי, אני רוצה להגיד לך משהו. שון וייסמן, כשעזב את ספרד, אם אתה זוכר, ואז הלך לאוסטריה, וגם באוסטריה לא
0: ירד ליגה.
1: לא היה טוב.
2: היה באיטליה לפני זה, לא?
1: לא, לא, לא היה באיטליה.
0: היה באיטליה, היה באיטליה.
2: היה באיטליה, צביקה.
0: היה באיטליה חצי שנה.
1: הוא לא היה טוב גם באוסטריה. אז אני לא יודע, יכול להיות...
0: מאז אוסטריה היא, היא.
1: לא, אז אתה אומר, אולי בעוד חצי שנה. אני לא יודע. בין כמה הוא?
0: 30.
1: 30 זה יכול לשחק
2: שלוש שנים. לא, אני מתפלא על הפועל תל אביב. אתם רואים שאתם יכולים קודם כל לעשות שנה...
1: לא, אבל ביתר לקחו אותו, זה בסדר.
2: לא, אני מדבר איתך על גיא מלמד. אני רואה שהוא באוויר. אני רואה מכבי תל אביב חושבת עליו.
1: מכבי תל אביב לא...

0: לא תוציאו כסף עכשיו.
1: בסדר, לא יוציאו כסף.
2: אבל עובדה שגם מכבי תל אביב לא רוצה אותו, ומכבי חיפה לא רוצה אותו, בדיוק.
1: ואני רואה ב-10-15 משחקים, 10-15 משחקים שהוא משחק. הוא שם 15 שערים, אני לא מבין את זה.
2: בסדר, אבל תשמע, הפועל תל אביב נמצאת בבעיה של כרגע של... תראה, זו קבוצה שכמעט ולא תספוג שערים השנה. היא תהיה ההגנה הכי טובה ביפר.
1: כדי לקחת אליפות, עדיין צריך...
2: נכון, בדיוק, אבל איפה הגולים? אני אומר לך, מעמדה 10 ומעלה, אני כרגע רואה בעיה. תראה, יש לך את האוסו, אני לא יודע מה יהיה איתו, טוריאל, הראש לו בלצ'ה, תראה, נדבר ונראה מה קורה עם זה, למרות שהוא לא יצא ללצ'ה.
0: גם זה ייגמר, בשני לספטמבר ייגמר
2: הסיפור. לא, לא, לא, הוא לא יצא ללצ'ה.
0: עד היום האחרון של העברות, כל אחד...
2: מפנטז על משהו.
0: מפנטז.
2: אבל זה לא יקרה. ויש לך למעלה, תשמע, אלטמן, טוב, אלטמן, למזלך לא שחק נגד ביתר ירושלים.
1: כן, ירושלים שם.
2: הוא עם ה-3-2 הזה שקיבלת בדקה 90 ומשהו. אבל זהו, ויש לך את בואטנג, ויש לך את דאפה, שכרגע זה לא מספיק טוב. אין מה לעשות, כרגע זה לא מספיק טוב. עכשיו, אם הפועל תל אביב חושבים שהם הביאו מגן שמאלי, גם בסוף ראש דבר מה שהבאת זה מגן שמאלי, שליידנר פתח עונה מצוין, כאילו זה, זו התשובה, לא יודע.
1: ליידנר זה אחד העוגנים של הפועל תל אביב.
2: תראה, להיות אתלטיקו מדריד זה נחמד, כי כאילו הולכת להיות, הפועל תל אביב הולכת להיות אתלטיקו מדריד. אתה יודע, הגנה חזקה, מאמן.
1: כמה עוד אתלטיקו שעוד מה תכתבו לי שאתם מחללים את שם הקודש.
2: לא, אתלטיקו במהות המשחק שלהם, זה לא ריאל מדריד, ראית אתמול ריאל מדריד נגד מלאגה, הצגה.
1: אבל בסופו של יום, כשאתה נוסע לסכנין וצריך להביא את ה-1-0, צריך מישהו שייתן את הגול.
2: אתה צודק.
1: לא תנצח לסכנין, לא תנצח את הפועל חיפה, לפעמים יותר קל, לא תנצח את קאש, לא תנצח את כל הדברים האלה שאתה בסופו של דבר תלוי בהתקפה שלך.
2: איזה אחד על אחד חוץ מטוריאל? מי יש לך אחד?
1: לא אחד על אחד, טוריאל גם שחקן של 25-30 מטר מהשאר. אתה לא רואה אותו בתור
2: החבה. כן, אין לו את העוצמה הזו של לעשות את הטוריאל, את העוצמה של האחד על אחד. יש לו ביתה מצוינת, יש לו מסירה מצוינת. יש לו התפצות מצוינת.
1: זה יביא גולים.
2: הוא מלך השערים ומלך הבישולים של הפועל.
0: אגב, הפועל חיפה ישנה קבוצה טובה. אני ראיתי את זה גם בגביע הטוטו.
1: פיקה, כדי לקחת אליפות צריך לנצח גם קבוצות טובות.
0: נכון. בסדר, רק התחלנו.
2: נכון,
0: זה היה משחק ראשון של
2: הפועל. בסדר, אין בעיה, אבל זה היה משחק לא טוב.
0: לא צריך...
2: מחצית ראשונה בכלל לא היו בכלל, הפועל תל אביב לא הייתה.
0: אבל חצי שני,
2: חצי שני יותר טוב.
1: שהפועל יהיה להם קשה מאוד לנצח את המשחק הזה, בגלל כל מה שהם עברו עם אטלנטה, בגלל גם האכזבה בסוף, אפילו שהם באו אתמול גם 7,000, 8,000 מועדים ודחפו אותם, אבל בסופו של דבר צריך לתת גולים.
2: תראה, אני חושב שלהפועל תל אביב יותר קל לשחק נגד ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע.
1: אני לא בטוח שביתר תבוא ותהיה הרפתקנית כמו שהייתה נגד נתניה.
2: לא, אני אומר,
0: זה השיטה.
1: בסופו של דבר אתה תצטרך שחקן באמצע הרחבה ובזה שייתן את הגול.
2: כן.
1: וכרגע הפועל בבעיה בנקודה הזאת.
2: בוא נצרף אלינו את אביב זוהר, אגדת כדורגל בפני עצמה, אח של איציק זוהר, אבל גם אביו של אביו החורג של סתיו טוריאל. אהלן אביבי, מה העניינים?
3: אהלן סנצי, אהלן סרוויז, מה נשמע?
2: אנחנו בסדר גמור, מה קורה עם סתיווי?
3: ברוך השם, מעולה, תודה לאל, הכל בסדר גמור איתו.
2: הוא מבואה, אביבי, תשמע, לקבל...
3: בוא נעשה סדר בשאלות, סנצי, תתחיל מהתחל.
2: אוקיי, אז נעשה סדר. קודם כל, אני אומר סתיו טוריאל, בן אדם שהגיע לפני שנתיים מקצה ספסל של אשדוד, שפתאום מקבל הצעה מליגה איטלקית, לא, זה לא פתאום, לאור יכולת מצוינת, כן? אבל מקבל מבחינתו, פתאום בבוסט כזה לקריירה, לקבוצה מליגה איטלקית ראשונה מהסריה A, זה בוא, זה חתיכת חלום שמתגשם ובסופו של דבר לא קורה. איך הוא מרגיש את זה?
3: תשמע, אני חושב שבשאלה שלך כבר ענית גם, של כל שחקן כדורגל חלום חייו זה ליגה איטלקית, או ליגה ספרדית, או ליגה אנגלית, לא משנה, אחת מהליגות הבכירות, וכשאתה מקבל הצעה כזאת, אז באופן טבעי שזה דבר שהיית רוצה לעשות אותו. אבל לאורך כל הדרך, גם סתיו, וגם אנחנו בטח זו הדרך שלנו, אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו בכל דבר, ומה שצריך לקרות קורה, ואם הוא לא
1: צריך לעבור דרך... אתה לא חושב, אביבי, שהוא היה צריך להיות עוד שנה פה לפחות, אתה יודע...
2: הוא בנסול 5, אין לו זמן.
1: לא, להיות עוד, אתה יודע, הוא עדיין לא הוביל את הפועל תל אביב לאיזשהו תואר, לא הפך להיות, אני אומר עוד פעם, בנבחרת הוא קיבל דקות, אבל זה לא, אתה יודע, זה לא שהוא השתלט על העמדה בנבחרת. זאת אומרת, לתת עוד שנה לפני, ליגה איטלקית זה ליגה קשה, הרבה שחקנים ישראלים, שחקנים ישראלים הלכו לשם, טל בנין זה לפני 30 שנה עם ברשה, אבל רוב הישראלים שהולכים לשם לא מצליחים לתקוע שם.
0: יש שם עכשיו שניים.
1: מה הם עושים, צביקה?
0: גנדלמן משחק.
1: לפעמים כן, לפעמים לא.
0: היה משמעות.
2: המנור
0: עזב שם.
1: אבל זה לא, זה ליגה קשה, זה ליגה קשה.
2: וגנדלמן בלצ'י, אגב.
1: אז בוא, אולי היה צריך,
0: אבל כשאתה מקבל הצעה, אתה לא אומר נחכה לשנה הבאה, כי יכול להיות ששנה הבאה היא לא תהיה.
2: בדיוק. מה, כאילו, מה ציפית, שהם יגידו חכו, יש לנו עוד שנה בליגה
1: הישראלית? לא, אבל קודם כל...
3: כן, בדיוק, אנחנו מדברים כאילו מחר בבוקר הוא טס לאיטליה, אבל כרגע זה לא קורה.
1: רגע, חוץ מזה, רגע, נשאר עוד יומיים, נכון?
2: כן.
1: עד סוף החלון?
3: באיטליה, אני חושב, לא יודע.
2: כן,
3: זה
0: אירופה.
2: אין סיכוי, אין סיכוי, אביבי, ש...
3: אני באמת, צנקי, אני אמיתי, אני אומר לך, באמת שאני לא יודע. יש את ההצעה הרשמית שכמו שכולכם יודעים, מילאג'ו. הפועל תל אביב לא רוצים לשחרר, אני יכול גם להבין אותם שהם לא רוצים לשחרר, אני יכול להבין גם את הרצון של סטאר, כמו שכל אחד יכול להבין אותו. זו הסיטואציה כרגע.
2: איך זה משפיע על... אבל אביבי, איך זה משפיע על... אתה בן אדם אמיתי. איך זה משפיע על סטאר?
3: משפיע ברמה האישית שלו, ברמת היום-יום שלו, של פתאום כמו שאמרת בתחילת הרעיון שלנו, שההצעה מליגה איטלקית. אני דרך אגב, סליחה, אני חוזר טיפה להתחלה שלך, סנטי, אני לא אוהב להגיד את הדבר הזה שהוא הגיע מקצה הספסל של אשדוד, זה מבחינה עובדתית נכון, אבל הוא הגיע כי עשו טעות ולא נתנו לו לשחק, תמיד הוא היה כוכב כדורגל.
2: חד משמעית, אבל אני לא אומר את זה חלילה כדי לפגוע בו.
0: לא, צנצי רצה להגדיל כמה הוא קפץ.
2: אני מגדיל את זה שהוא הגיע למקום נמוך יחסית להפועל תל אביב, והצליח בתוך שנתיים להיות בן אדם שמקבל הצעה רשמית מליגה איטלקית. כמה ישראלים יש כאלה שכבר קיבלו הצעה מתוך ליגה ישראלית לליגה איטלקית?
3: לא הרבה, וזה חלום, כמו שאמרת בדיוק ככה, וניקח את זה עוד אפילו לא רק לפני שנתיים, כמה שנים אחורה, שהוא צעיר עוד לפני שתקופת הנוער ובוגרים, והיינו אומרים לו שאחרי כמה שנים תהיה הצעה מליגה איטלקית.
2: בדיוק.
3: אין ילד או שחקן צעיר, ועדיין, אתה יודע, בסופו של דבר, אם זה ילד צעיר, שהיה רוצה להגשים את החלום שלו, אבל סתם פועל על פי הדרך הזאת, אני אומר לך את זה חד משמעי, ואתה יודע שאני בן אומר את האמת. שהוא עושה את כל ההשתדלות שלו, ואם זה לא צריך לקרות כרגע, זה לא יקרה. זה בפועל תל אביב, זה
2: אהבה גדולה
3: בפועל תל אביב.
2: כך למשל את הסיפור של רוי רביבו. עוד פעם, זה קצת שני דברים אחרים.
3: זה לא אותו סיפור, זה לא אותו
2: סיפור. זה לא אותו סיפור, נכון, אבל עדיין... כאילו יש תחושה שסתיו, עוד פעם, אם אני הפועל תל אביב, אני אומר, וואלה, אחלה סתיו, אבל אני אומר, מצד שני, יש תחושה כאילו שסתיו ויתר על זה, כאילו. כאילו לא ויתר, כאילו לא נלחם, או שאולי יש דברים שאנחנו לא יודעים. כאילו, אני חשבתי שהוא ילחם הרבה יותר. בואו.
0: או הוא המשפחה שלו.
2: או הוא המשפחה, כמובן.
3: כן, אבל מה זאת אומרת להילחם? במה?
2: לבוא, לצאת לתקשורת, להגיד, כמו שחיים רביבו עשה.
1: אתה איטלקית?
2: לא הצליח, אבל חיים רביבו יצא לתקשורת, ואמר, אנחנו חייבים לצאת.
3: זה הצליח, זה עזר לו?
2: לא, זה לא עזר לו.
0: לא, אבל...
2: אין בעיה, אני מקבל את הגישה גם שלכם, אבל אני רק שואל, למה לא עשיתם? כי מה, כי הבנתם שזה לא יעזור?
3: לא, קודם כל לא. קודם כל יש לו את הסוכן שלו, את זיו, שהוא פועל מאחורי הקלעים ועושה את מה שצריך לעשות. אני פחות מתעסק בקטע של החוזים והכל, אני מתערב במה שצריך להתערב, אבל לא בקטע של החוזים. ובדיוק, להגיד לך בדיוק מה קורה בנקודת הדקה הזאת שאנחנו מדברים, 2:30, לא יודע בדיוק להגיד לך מה קורה. יש את ההצעה הרשמית כמו שכולם יודעים, יש את הרצון של סתיו לעבור כמו כל אחד שהיה רוצה לעבור, יש את האי רצון של הפועל תל אביב, שזה גם די מובן, וכרגע זו הסיטואציה, אנחנו חיים את הסיטואציה כרגע. לעבור כמו שאתה אומר, ולהילחם, וכל זה ברור שכולם רוצים, ודיברו, והיו שיחות, והיו ניסיונות, והיו שיחות גם של סתיו, והסוכן שלו עם הפועל, והכל טוב יפה, הכל ברוח טובה, הכל אפשר להבין את שני הצדדים רוצים. ואני חוזר ואומר, ונגיד לך את זה גם עוד פעם וכמה פעמים, זה לא מס שפתיים. אנחנו ככה פועלים, אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו, מה שצריך לקרות יקרה.
1: אביבי, אבל רק לפני חצי שנה, אם אני לא טועה, הפועל באו ופתחו את החוזה של
2: שלושה חודשים.
3: כן.
1: ונתנו לו חוזה לאיזה
2: שלוש שנים. שלוש שנים, ללא סעיף יציאה, 350 אלף יורו. הוא המשתכר הגדול ביותר בהפועל תל אביב.
1: אז אתה יודע, הפועל...
2: בצדק לגמרי.
1: הפועל לא ציפתח לשלושה חודשים שהוא יפול וילך.
0: היום חוזה רק צד אחד עובד. המלצה. רק צד אחד עובד.
3: זה לא נכון, מה שזיקה מפנה, זה לא נכון. קודם כל, אני חושב שגם אתה מבין בתור מאמן מקצועי ומעבר מפואר, שיכול להבין את זה שבחור צעיר מקבל את ההצעה, אז גם הוא
0: חותר חותר לפני חודש, הוא היה רוצה. יש פה עניין שבכל הכדורגל הישראלי וכל הכדורסל הישראלי, יש לי את החוזה בכיס יופי. עכשיו אני...
1: למה לחתום אביבי בלי סעיף יציאה, אבל?
3: קודם כל, כי זה התנאי של הכל, לא פעם, אני לא ישבתי בחוזה, אני ישבתי בחוזה הקודם שהיינו בליגה לאומית באמצע העונה.
2: כן, עם 2 מיליון יורו.
3: כן, ואני יכול להגיד, טוב, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל לא משנה, אבל זה היה הרצון של הפועל, אבל תודה, אנחנו גם אנשים שחושבים שברגע שהייתה מגיעה הצעה כזאת, אבל אתה יודע, גם יש סעיף יציאה, אין סעיף יציאה, יש פה גם שחקן צעיר שהוא בן 25, אותו 25.5, ובאמת זה הצעה...
1: זה נאיביות, אביבי, זה לחשוב שקבוצה תשחרר אותו אחרי שלפני 4 חודשים סגרו איתו חוזה לשלוש שנים.
2: רגע, אבל...
1: ושאין שחקנים כמו בכדורגל הישראלי.
2: ברור, השחקן הכתוב בהפועל תל אביב ויפר.
1: אין, אני חשבתי, אתה יודע, שמכבי חיפה תבוא בימים ההם, ותבוא ותשפוך ארגזים.
2: נגמרו הימים שמכבי חיפה, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, באר שבע, יכולים להיות שחקנים מהפועל תל אביב, נגמר.
3: אבל סנטי ואלי וזיקה, אני חייב להגיד משהו. ההצעה הזאת באמת היא רצינית, וגם לפני, ואולי כי...

0: נאיבי של חוזה או משהו, אבל יש דברים מעבר, עוד פעם, אני לא רוצה להיכנס אליהם, עכשיו זה לא משנה, אבל אני גם של הצעה הזאת, אבל אנחנו לא רואים, גם סתיו עצמו, היה לי שיחה איתו שבוע שעבר, אתה מולדת לקרן, אשתי, אמא שלו.
1: מזל טוב.
0: ודיברנו, תודה רבה, ודיברנו, היינו באיזשהו מקום, ודיברנו בחוץ. גם סתיו וגם אנחנו, אנחנו לא רואים כמובן מאליו את מה שאתה אומר על סתיו במעמד שלו בהפועל תל אביב, והחוזה הבכיר והכל. זאת אומרת, זה לא עכשיו איזה משהו שאם הוא לא יצא לי, יצא לאיטליה מבחינתו, אז זהו, כאילו עכשיו הוא חוזר לשחק בחמרת לבקצי הספסל של אשדוד. זה מה שצריך להיות, אז הוא מאוד רוצה כמו שכל שחקן כדורגל היה רוצה. ניסו לעשות את כל מה שאפשר לעשות, אני לא יודע, יכול להיות שהדברים כן השתנו או התקדמו, אני לא יודע בדיוק מה יכול להיות. אבל אם לא, זה מה שצריך לקרות, אז הוא ימשיך את היכולת שלו, ימשיך להוביל את הפועל תל אביב להישגים, ימשיך להתקדם ברמה האישית שלו. כי סתיו, אני אומר לכם את זה בצורה חד משמעית, הוא לא רק שחקן הפועל תל אביב וכוכב הפועל תל אביב, הוא אוהד הפועל תל אביב בנשמה ובנפש שלו.
1: גם ערן זהבי היה אוהד הפועל תל אביב בנשמה ובנפש שלו, ואפילו לא צמד במכבי תל אביב.
0: אבל זה בסדר, גם יחד עם זה, גם סבא אחלה היה רוצה לעבור לשחק בליגה איטלקית, זה אף אחד לא אומר שלא.
1: תגיד לי, אתה מרגיש, אבל אביבי, מיד על הלב...
2: בספורט מקצועני, אם יש לך חוזה מקבוצה גם שאתה לא אוהד, אז אתה הופך, אתה עושה בשביל הקבוצה את כל מה שאתה יכול.
0: הוא גדל בהפועל תל אביב והולך יושב בשער 4-5, רואים משחקים של הפועל תל אביב.
2: לא, זה בסדר, אני מכיר את זה, אבל כשאתה, גם אם אתה אוהד קבוצה, ואם אתה צריך לשחק בקבוצה אחרת, אתה הופך להיות, עושה בשביל הקבוצה את כל מה שאתה צריך. זה המקצוענות.
0: זה המקצועני היום, כן?
1: תגיד לי, אביבי, אתם מרגישים אבל שהפועל לא נהגו אתכם כראוי או בצורה מקווה? אתם כאילו יש לכם איזשהו כעס או זעם על הפועל תל אביב?
0: אני אחזור על זה פעם חמישית בשיחה שלנו, אנחנו לא חושבים ככה, אני בכל אופן לא חושב בצורה הזאת. אני מכיר גם את גיא וישבתי איתו, ובטח עם בוקסה שגם שיחקתי איתו, וגם אליאניב שהמאמן שגם שיחקתי איתו, אנשים רציניים, אנשים טובים שעושים טוב למען הפועל תל אביב. אוקיי, אנשים שאני לא חושב שמישהו יעשה דווקא או בכוונה כדי לפגוע
1: בהם. לא, זה בטוח שלא דווקא.
0: שלא, משהו כזה. אני יכול להבין את הצעד שלהם. מבחינתנו, זה היה רצון. עכשיו, לפני שבוע יצא כל העניין הזה, ואם עכשיו הוא חותם ועכשיו נוסע לאיטליה, עוד רק שמת חלום. אבל אם זה, עוד פעם, אני חוזר ואומר, כרגע זה הנקודת זמן הזאת, זה מה שזה, ככה זה מתנהל. יש פה עוד מערכת, זה לא רק מהרצון של סתיו או הרצון שלנו.
1: ברור, אוקיי, יש פה מועדון, יש פה אוהדים, יש פה מנויים, כן, בסדר.
0: עם מועדים, מנויים, מועדון, בן אדם שהוא השחקן שהוא הכוכב של הפועל תל אביב, ובאמת נותנים לו מעטפת והקהל והאהבה, וכל המערכת של הפועל תל אביב נהל בצורה הכי מקצועית שיכולה להיות. יחד עם זאת, חוליית אכזבה, אני לא משתמש במושג אכזבה, אבל אם זה היה צריך להיות ככה, אז הייתי שמח מאוד שהוא עובר לאיטליה, ואם הוא לא עובר, וזה לא יקרה בסופו של דבר, אז אני שמח מאוד שהוא נשאר גם בהפועל תל אביב.
1: תגיד לי, אביבי, היה לו שלב, ראינו, אני חוזר לאור רביבו, שבא למאמן, כן, עם מילר, אמר לו, תקשיב, לאור זה שאני לא יוצא לספרד, הראש שלי לא פה, אני לא רוצה לשחק, למשחק ההוא מול צסקה סופיה. זה משהו שעלה לסתיו בראש, לבוא לניברד?
0: ממש לא, ממש לא. סתיו ברמה שלו שהוא כוכב הפועל תל אביב סנסי, ואנחנו באותו אזור של בת ים, ראשון והכל, אוקיי? אל תתפלא אם אחד יראות המשחק כדורגל עם החבר'ה שלו אחרי משחק ליגה גם.
1: מי?
0: סתיו, ברור. אז זה בכלל לא בקנה מידה שלו, זאת אומרת הוא לא שחק נגד אטלנטה כי הוא היה פצוע ונכנס מחצי שנייה במשחק השני וחבל כי לדעתי הוא היה מאוד חסר גם בראשון וגם בחצי הראשון של המשחק השני אבל זה בכלל לא עולה וגם אתמול במשחק הוא היה...
2: הוא יצא מהפציעה ב-100%?
1: הוא שחק אתמול 90 דקות.
2: כן.
0: הוא שחק 90 דקות כי הוא לא היה מתוכנה לדעתי, כן? עוד פעם, לא שם בצוות המקצועי, אבל המשחק התפתח ככה עם 10 שחקנים והכל, והוא נשאר בסוף השני, זה לא 90, זה כמעט 100 דקות שהוא שחק, ואחר המצע המפרך שהם היה להם במוצלח מאוד באירופה. זה היה את המשחק, והפועל אומנם היו במחצית השונה יכול להיות פחות טוב, ואחר מכן יותר טובים.
1: נכון.
0: וזהו, וזה...
1: תגיד לי, אביבי, אתה היית גם שחקן גדול. שעובר לך, בוא, מה שלא תגיד, בסופו של דבר הוא הולך לישון בלילה, הוא חולם לצ'ה, חולם ליגה איטלקית, כן, באופן טבעי לכולם.
3: חלם על הפנדל.
1: אז זהו, אז אתמול שהוא מגיע לפנדל, זה משהו שיכול להשפיע על ריכוז?
0: מה פתאום. אתה יודע, עזוב את הפנדל, צנצי גם, הפנדל הוא בעת בצורה, אין שוער טוב, הפנדל יש בועט פחות טוב, הוא בעת הביטה לא כל כך טובה.
1: אגב, השני זה החטאה יותר גדולה, אביבי.
0: כן, לא אכפה, הוא בעט כאילו לפעמים, רגל ימין, יחיסים רגל ימין, פגע ברצפה, זה פגע במשקוף. 20 סנטים פחות, 20 סנטים פחות, זה הכדור נכנס, 10 סנטים פחות, זה אף אחד לא מדבר, אומר שום דבר.
2: טיפה מזל, אף פעם לא הזיק.
0: בדיוק, אז אנחנו, בגלל שאנחנו נשיק כדורגל הרבה שנים, אז עושים את הדברים בפרופורציות אחרות, ורואים את הדברים אחרת, לגבי סתיו, הוא יודע לעשות את ההפרדה בצורה המנטלית, המקצועית, בכל הצורות שאפשר, מבחינת מה שעובר איתו עם הליגה האיטלקית והרצון והרעש וכל מקום שהוא הולך ברחוב לבין שהוא עולה למגרש וייתן את הנשמה ואת הלב ואת היכולת המקצועית שלו בכל משחק, גם אם זה משחק אימון וזה משחק ליגה וזה משחק גביע טוטו וזה משחק באירופה.
3: והחלום נגיד לקחת אליפות עם הפועל להגיע לליגת האלופות

0: לא
1: הוא
0: קיים?
1: לא פחות גדול, הוא לא פחות גדול מאשר ללכת לליגה האיטלקית.
0: וזה אפשרי?
2: באמת? אתה אומר שלקחת אליפות עם הפועל זה לא פחות מליגה איטלקית?
1: לדעתי, לדעה הישית שלי, ככה אני חושב.
2: אוקיי, טוב, כי הוא גם כמו שאתה אומר, הוא מאמן. סליחה, הוא עד הפועל, התכוונתי להגיד לך.
1: מאוד. הוא גם מעריך את הפועל תל אביב, את הפועל תל אביב.
2: שמע, אגב, זו אמירה של הפועל תל אביב, לא נשתה משאיר אחד כזה, זו אמירה.
0: אני אומר לך עוד פעם.
2: אביבי, בעבר?
0: קבוצה לא יכולה, אתה יודע, עם כל הכבוד לרצון של שחקנים, גידלה אותם, נתנה להם את הבמה, תגיד, מה אני...
2: אגב, הם לא גידלו אותם, לא גידלו אותם.
0: תנצי, כמה כסף של לצ'ה תיתן להפועל? כמה כסף ש... מה אתה יכול להביא במקום זה? מה? מה בכדורגל הישראלי?
3: הם כבר מלאים בזרים.
2: בטח לא ישראלים.
3: אין ישראלים.
2: אין ישראלים.
3: הם מלאים בזרים, הוא לא יכול להביא זרים.
1: זה ידעו לכולם, אבל עדיין לא פעם אנחנו מדברים. עכשיו אני ראיינת אותי, אני מדבר מה אתה עושה סתם, כדי פרוס, כן?
0: לא, ברור, אני אומר עוד פעם.
1: אני מכיר את הנשים של הפועל, גם את גיא וגם את
0: אורי פרוס. אני רק חושב, אביבי, שהוא לא... אני אומר עוד פעם, אני בדעה שלך לא צריך כל כך להצטער. אני אומר עוד פעם, לפעמים ההריצה הזאת אחרי אירופה,
2: לא, אבל זה ליגה איטלקית, בוא, זה לא עכשיו איזה...
0: ליגה איטלקית זה ליגה קשה, צאנצי. צאנצי, אפשר שם להתרסק על הגבות, ואז אתה, עד שאתה חוזר לפה, ואתה חוזר, אתה יודע, אתה מכיר את רוב השחקנים שחזרו לפה, עד שהם, אתה יודע, זה כזאת נפילה טראומטית, שאתה משחק באירופה ובא לפה, ו...
2: אביבי, אני אגיד לך
0: שאתה... אבל הקריירה, כמו שאתה אומר, באשדוד.
1: אפרופו, אלי, מה שאמרנו, כל מה שצריך לקרות קורה, אנחנו לעולם, גם סתיו וגם אני בדרך שלנו, לא חושבים על האפשרות השלילית.
0: על הכיפק, הכל לטובה, אנחנו מאמינים.
1: בסדר, מי מעיש שזה קורה, אנחנו יודעים להתמודד.
2: אביבי, נגיד לך שני דברים. קודם כל, זו אמירה מבחינת הפועל תל אביב, כי בימי בועז תושה וכל החברה האלה, היו רק שוכים את הפקס, הוא כבר היה בזה תעופה עם מזוודה.
3: בסדר, זה היה... אבל זה היה קבוצת פיתוח, והיום זה קבוצה
2: שחורה, רוצה להיות... לא, ויש לה בעלים עם כסף.
3: כן.
0: לא, אז הייתה קבוצה בשביל לשרוד.
2: זה אחד, שתיים, אביבי, בגלל שהיית מלך הבעיטות החופשיות בפנדלים, לסתיו יש לי... שישה פנדלים, שלושה החמיץ, שלושה הוא כבש. אני רוצה שתעבוד את כל זה.
1: זה צריך.
0: מסי ראיתי, אביבי, אתה יכול להגיד לו שמסי מונה פנדלים במונדיאל, ארבעה הפתיע.
1: אתה יודע, אני חייב להגיד לכם משהו, אשתי אתמול נסע במשחק, הם היו בחיפה, נסע במשחק, סימצא לי אחרי, באופן טבעי, אכזבה והכל. זה אומר לקחת פרופורציות, והזכרתי לה שאם אתם זוכרים שדיאגו ומרדונה, אמרתי לה גדול שחקני הכדורגל אי פעם מבחינתי בכל אופן, שחזר לארגנטינה, ובסוף שלו, הוא החמיץ חמישה פנדלים ברצף. אם אתה זוכר את זה, ותבדוק את זה. חמישה פנדלים ברצף, אחד אחרי השני.
2: החמיץ חמישה?
1: כן, כן, כן, חמישה, תבדוק את זה.
2: אביבי,
3: אביבי, היה פעם, לפני שנולדת...
1: עדיין, אגב, זה לא מנחם את סתיו, ולא תפיכה שהוא מחמיץ
2: את הפנדלים.
3: אביבי, לפני שנולדת, היה שחקן גדול לא פחות ממסי, שקראו לו פלא. והוא היה מלך הפנדלים. וגם הוא הכתי.
2: בסדר.
1: אני בטוח, לא דיברתי עם סתיו אחרי המשחק, זה היה מאוחר כבר, אבל אני בטוח שבלילה הוא לא ישן מלהחמיץ פנדל, זה התחושה הכי מבאסת שיכולה להיות במילים שלנו, אבל כבר עם חמישי יש להם משחק, כבר עכשיו טיפולים, להכין את עצמו למשחק, הוא כל כך חזק מבחינה מנטלית ונפשית, ויודע לקבל כל סיטואציה בצורה הטובה ביותר, והשמיים הגבול עבור הילד הזה, אין לי ספק בכלל. ואם זה לא יהיה לצ'ה עכשיו, אז יהיה גם קצת אחרות בעזרת השם, אליפות עם הפועל תל אביב ונבחרת, הכל טוב, זה לבחור בין טוב לטוב, ברוך השם.
2: חד משמעית. על הכיפק, אביבי, אוהבים אותך שתהיה בריא, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לכם,
2: שתהיה טוב, תודה לכם. בואו נצפה אתמול, אנחנו חושפים ביציאה בראשון בכותרות על סיום תפקידו של אריאל בתלחמי והמועמדים, ואחרי זה גם נשמע את אליסר, שמה הוא אומר בפודקאסט של שניכם. אז בואו נשמע את השני קטעים ואנחנו נעשה על זה דיון.
4: ועכשיו עתידו של המאמן הלאומי בכדורסל אריאל בתלחמי, שישמע בתקופה הקרובה שהוא מסיים את תפקידו כמאמן הכדורסל של הנבחרת.
2: כן, שעות ספורות לאחר ההפסד הנוסף מול לטביה, אני אדבר עם גורמים בכירים באיגוד הכדורסל, והם אומרים לי שלמעשה אריאל בתלחמי צפוי לסיים את תפקידו בנבחרת ישראל, כמובן שיש בירוקרטיה, ועדות וכו', אבל הוא צפוי לסיים את תפקידו. ההתנהלות שלו מול דני אבדיה, הסיפור של שיתוף של 25 שחקנים בשמונה משחקים, וכולי, אז ככה, לגבי מי הולך להחליף אותו. יש שם אחד שהוא עכשיו יפתיע את כולם, עודד קטש. יכול להיות שעודד קטש יהיה זה שיחליף אותו, זה אחד השמות, וגם מדברים על ננו גינסבורג, אלה שני המאמנים הישראלים הבכירים, אבל באיגוד הכדורסל לא פוסלים גם מאמן זר, ואנחנו מדברים על הקמפיין שמתחיל באוגוסט 27, הקדם אולימפי, שם כבר יעמוד מאמן לאומי חדש.
4: בדיוק, בוא נמסגר את הכל, אריאל בתלחמי מסיים את החוזה ברגע שהוא לא הפיל לאליפות העולם, יופי. יש מוקדמות אליפות העולם הבאה, אריאל בתלחמי כבר לא יעמוד על הקווים.
2: הוא כבר לא יעמוד בקמפיין הבא, שזה קדם אולימפי, הוא לא יעמוד, שמות ישראלים.
4: אתה אומר, באיגוד נחושים, אריאל...

0: נוכח הכישלון, צריך ללכת קדימה, סיים את תפקידו.
1: סיים את תפקידו כמאמן נבחרת, עודד קטש של נו גינסבורג, או מאמן זר, אלו כרגע השמות של מועלים.
2: אני כל מיני שומע כל מיני שמועות, ותגיד לי איפה אתה בשמועות האלה, ש... אריאל בית הלחמי למעשה לא ימשיך, זאת אומרת, באוגוסט הבא כבר אין לנו מאמן חדש. ממה שאני שומע, צביקה, זה שהמועמד העיקרי להחליף את... כמובן שיכול להיות שעמוס פרישמן ירצה את עודד קטש, אבל עודד קטש בשיטת החלונות זה בעיה. אם מכבי תל אביב משחק את יום רביעי ויש יום חמישי משחק נבחרת, אני עדיין לא הגיעו להסדר של הסיפור הזה. אני לא רואה איך עודד קטש יכול לאמן את נבחרת ישראל, למרות שאתה יודע, יש לנו פטנטים, אפשר לאמן היום ב-AI, אפשר ב-Chat GPT, הכל אפשר. אבל מה שאני מבין שהמועמד העיקרי זה ננו גינסבורג. ננו גינסבורג אימן 10 שנים בהצלחה גדולה את... נבחרת צ'כיה.
1: רק נגיד שהאיגוד הכדורסל מוציא בדקות האחרונות הודעה רשמית ואומר שתתכנס ועדה, כן. עוברים מאוד בירוקרטיות. לא,
3: קודם כל, המצב הוא...
1: יגיש מסקנות?
3: לא, שיש עוד שתי חלונות שהם במסגרת. כן. אז אני חושב שאריאל יאמן כן, בשני כן, המסגרות יאמן, האלה. יאמן. זה אחד.
4: מזכיר לך שגודס קם והלך
3: כן,
4: לפני.
3: כן, אבל גודס הלך אבל... לבד. כן.
1: הלך לבד, והוא גם קשור איכשהו לאיגוד.
4: לא, אריאל המשיך באיגוד.
3: עכשיו, אריאל, או יש לו חוזה כמנהל מקצועי של האיגוד, יש לו חוזה עד 27, אני חושב, אבל אני לא חושב שאתמול בלילה מישהו החליט.
4: לא, לא.
1: זה הרבה לפני.
3: יכול להיות.
1: רגע, אבל צביקה.
3: עכשיו, מה...
1: רגע, אני אשאל אותך, אתה חושב שהוא צריך לעבוד?
3: מה מאשימים אותו בנושא של דני אבדיה? מה עשה האיגוד בנושא של דני אבדיה? אריאל אשם בזה שדני אבדיה לא בא?
1: באיגוד מאשימים גם אותו, אבל רגע...
3: את עצמם הם לא מאשימים?
1: גם את עצמם צריכים להשאיר.
3: מי זה האיגוד? הבניין?
1: האיגוד זה עמוס פרישמן, האיגוד זה גורשל,
3: אז למה הם לא מאשימים את עצמם שדני לא בא? מי צריך להתמודד מול דני?
1: אני אגב חושב שהכישלון הוא רק של אריאל. הכישלון הוא של גורשל, הכישלון הוא של מוטי דניאל, הכישלון הוא של עמוס פרישמן.
3: אני תמיד, אני תמיד, אני תמיד, תמיד אומרים לי, האיגוד החליט, אני אומר, מי? הבניין? הבניין לא החליט, יש אנשים.
1: אם אתה, רגע צביקה, אם אתה, היית אמור עכשיו לקבל החלטה לגבי אריאל בית הלחמי, הוא יכול אחרי קמפיין כזה להמשיך בנבחרת ישראל?
3: אני קודם כל, כמי שהיה מאמן, לא אוהב שמחליטים עליי בלילה אחרי שנגמר המשחק.
1: אני אגיד לך משהו אחר,
3: ומוציאים עליך, מודעת אבל כשאתה עוד חי. רגע, נחזור הביתה. אגב, יש ויכוח, לפני, בסוף הקמפיין הקודם, אמרו שעשו דיון והחלטות, וזה עד היום לא שמענו מה היו ההחלטות. שאלנו בתוכנית הקודמת את אלדד אקוניס, שהוא חבר הוועדה המקצועית, הוא אומר שהוועדה המקצועית בכלל לא דיברה על זה.
1: אבל אריאל בית הלחמי הוא מאמן, שלא מתאים להיות מאמן נבחרת.
3: זה סיפור אריאל.
4: לא, לא,
3: אבל כרגע הוא המאמן.
1: כרגע הוא מאמן. הוא צריך לסיים את
4: החלטות האלה. סליחה, צנצי, אתה פה...
1: מגזים.
4: מערבב בשני דברים. לפני שנה כשהוא ניצח, היום בדיוק לפני שנה, כשהוא ניצח את צרפת, שהיא הנבחרת באירופה, נכון שהיא לא הייתה עם ומבי, מה אמרנו פה? איזה יופי, איזה מינוי, איזה חיבור הוא ודני ואיזה... אז מה, פתאום תוך שנה הוא שכח לאמן? אני, מניאריאל בית הלחמי, מתפטר לפני החלון הקודם.
1: למה?
4: שכולם לא באו,
1: אוקיי.
4: ואף אחד פה לא היה אכפת לו. אני, מה שנקרא, מה לעשות, לא יודע אם תמות נפשי עם פלישתים, אבל עושה פה, אתה יודע, הופך את הכל.
1: מה אתה יכול לעשות?
4: הנבחרת היא לא שלו. והנבחרת היא של כולם.
1: הנבחרת היא של המדינה.
4: הנבחרת, יפה, הנבחרת היא של כולם. אם בסיטואציה הזאת, כשהוא בא, הוא בא, תקשיב, לבוא לטורניר, לבוא לחלונות עם גרמניה וקרואטיה, בלי גבוהים! בלי גבוה אחד.
1: אז רגע,
4: סורקין בא, סורקין בא על הכיפק, ביקש שחרור, זה היה 8 ימים לפני זה. והוא ביקש שחרור, והוא בא עם פתק, והוא בא עם פתק כזה, ופתאום הוא בא, מזמינים את בני הסרור, מסכן בני הסרור, תאמין לי, מסכן, שיחק כל השנה שעברה בקושי חודש, נותנים לו פתאום לעלות, והוא לא, אתה יודע, באמת, הוא באמת...
1: אז רגע, אז מי השם, יש פה מחדל שוי.
4: יש, תגיד, רק הוא אחראי.
1: אז מי, לא אמרתי רק הוא.
4: זה מתחיל מלמעלה.
1: אבל תמיד אריאל, אריאל בתלחמי, הוא בחור נחמד. הוא המסוכר הראשון בחיי לפני 30 שנה, הוא אחד האנשים שאני הכי אוהב, הוא לא יכול להיות מבחינתי, מאמן נבחרת ישראל, נשאר.
4: מה זאת אומרת, הוא לא יכול? הוא לא יכול להיות מבחינת נבחרת העתודה? הוא לקח את נבחרת העתודה פעמיים לזכייה?
1: לא יכול להמשיך להיות מאמן נבחרת ישראל.
4: להמשיך זה משהו אחר.
1: לזה הכוונתי.
4: אני, היה לי ויכוח איתכם ב-2023, שאתם רציתם את פבלו לסו פה מאמן נבחרת ישראל. אני לא יודע איפה, צביק היום יכול להגיד איפה פבלו לסו, אני כבר לא יודע איפה הוא.
1: צביק יודע,
3: פבלו לסו עכשיו.
4: עדיין באנדולו.
3: באנדולו.
4: כי הוא לא רצה לבוא.
3: כן, הוא לא רצה לבוא. הבטיחו לו לקבל את נבחרת ספרד. ושמו לו את צ'וס מתאו על
4: הפרצוף.
3: כן, בדיוק. לא, אבל אני רוצ והיה אולי פחות, לא, לא, לא פחות זרקורים.
1: פחות? הרבה יותר?
3: זה לא
1: רצה,
3: לא, לא.
1: המדינה הייתה מחוברת
3: אליך ב... לא, לא. זה לא רצה לבוא לנבחרת. כן רצה לבוא לנבחרת שהתחילו כבר קודם, אבל קודם כל כל שחקן שלא רצה לבוא לנבחרת, בדחילו וברכים הוא היה פונה למנהל הקבוצה, והיו באים אליי, והיה זה. לא הייתי משחרר. והיודעו שאני הולך למלחמה. עכשיו, בשלב מסוים, הנושא של שחקני NBA הפך להיות בלתי נשלט על ידי מאמן הנבחרת, אנשי האיגוד. הנושא של ה-NBA...
4: נסו אליו פעמיים, צביקה.
3: מה?
4: נסו לשם פעמיים.
1: למה? אגב, למה?
3: רגע,
1: למה בזה
3: רגע. עכשיו, הגישה שלי הייתה, לא יכול להיות ששחקן לא מופיע לנבחרת ישראל, ואני אולי היחידי שהעמיד לדין...
4: גם ארז העמיד את טיוס.
3: איקס שחקנים שלא הופיעו. עכשיו. בשנים האחרונות, אני חושב שאריאל ירש את זה, באה גישה, מי שלא רוצה שלא יבוא. אבל אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את הלוקסוס הזה.
1: אין לך שחקנים
3: כדי לבוא. כי כשאנחנו...
4: אז אף אחד לא בא.
3: אז כל אחד יכול לא לבוא. זה לא נוח, כן לנוח. עכשיו, אתמול משחקת נבחרת ישראל, הרכב שני או שלישי, מול נבחרת לטביה בהרכב שני או שלישי. ונבחרת לטביה הרכב שני או שלישי עושה לנו בית ספר.
1: אתה מוביל עליה דוס
4: פרטי. לא, צנצי. רגע. אני עוד לפני המשחק, אני מתרגל ואמרתי את זה לצביקה. מה זה 10 שחקנים? מה זה הסגל של הנבחרת 10 שחקנים? שחררת את מנקו? תביא מישהו אחר מהארץ. נכון. קודם כל היית נושא 14. נכון. מה היה קורה אם היית נושא 14?
1: נכון.
4: חדר לבד, ערן זהבי, זה הבעיה. למה נושאת 14? דבר אחד, דבר שני, תמיר בלט ידעו מהפציעה שלו 5 בערב. אדם אריאל ידעו מהפציעה 5 בערב. למה אנחנו צריכים, אתה יודע, כבר מתחיל המשחק, אתה רואה חסרים בעמודה של השחקנים. איך זה נראה?
3: אבל אני אגיד לך משהו. בכל הנבחרת תמיד, אני הייתי בא ואומר, אני רוצה שחקן 13 או שחקן 14. ואז מתחיל מלחמות עם הגזבר, ועם ההוא, אני תמיד הייתי במלחמות, בסוף הייתי זוכה, ומשאיר בחדרים האלה את השונאים שלי. כי הם היו שונאים שאני... אבל עוד מחנה אימון, עוד אימון, עוד זה, עוד שיפור טיסה, זה חלק מהדברים שצריך להילחם של הנבחרת. עכשיו, כן ביטוח, נועם יעקב, כן ביטוח, לא ביטוח. אני שואל אותך, אני לא מכיר את ההתאחדות לכדורגל, אני מכיר, אתה מכיר אותו ממני, אם צריך לסיים על ביטוח, משלמים על ביטוח.
1: ברור.
3: אז מה, נבחרת ישראל בוגרת...
1: היה סיפור גדול, אתם זוכרים, לא, מיוחנה ושלום כן, תקווה וזה
3: לא,
1: וזה
3: לא,
1: וזה,
3: לא,
1: וזה,
3: לא,
1: עברית
3: לא,
1: המועצות.
3: לא מסוגלת לשלם ביטוח, בשביל נבחרת לאומית עושים הכל. צריך לשנות את המחשבה, צריך להילחם.
4: עכשיו הם חתבו שזה לא ביטוח, זה פורטלנד לא רצה לתת לו בכלל.
3: נועם יעקב זה לא ביטוח?
1: לא, מדבר על... רגע, בואו רגע לגבי דני, בואו רגע לדבר על דני, זה ממש ריגש אותי שהוא העלה את התמונה שעורד לו פה דם וזה, זה...
4: זה לא הוא העלה, אתה יודע שזה לא הוא.
1: לא משנה, זה ממש...
4: יש אנשים שעובדים בשבילו.
1: אריק שרון במיטלה, בואו לא נגזים. בואו, אדון דני אבדיה, שאתמול יש משחק של נבחרת ישראל, ואתה הולך להשקה של, אגב, של חבר שלי הקרוב, המנכ״ל של נייקי, שאני מאוד מאוד אוהב אותו,
3: אה, לא אמרת לי שאני מלכ״ל של נייקי חבר שלך, זה בסדר, זה בסדר.
1: חבר שלי קרוב מאוד, ואני מאוד מאוד אוהב אותו, אותו תחל. אבל הוא הולך לזה, לעושה את השקה של החולצה שלו, בזמן שיש משחק של נבחרת ישראל. עכשיו אני אומר, ריבון העולמים, כמה מנותק אתה יכול להיות? כמה, איך אתה יכול להתנהג בצורה כזאת? דני אבדיה, דני אבדיה, דני אבדיה. עכשיו אני יודע שהוא מאוד אתרוג בתקשורת הכדורסל, וכולם מחבקים, ושמים שם את הצמר גפן. אני מכיר את השוק בבני ברק.
4: זה מביא גם ילדים, מביא גם ילדים שמקום שיספו בנבחרת, באים לאירוע השקה הזה.
1: בדיוק. עכשיו בוא, תגיד לי, יש יותר מה שנקרא...
3: אתה יודע, היום יש את תרבות הקליפים. ותמוך כדי המשחק אתמול קיבלתי 10 אנשים, את ההזמנה לאירוע
1: כן,
3: הזה,
1: וגם,
3: וגם את הזה. עכשיו, יש פה נבחרת ישראל משחקת, ואנחנו מקבלים קליפים של יובל זוסמן ונמרוד לוי מתאמנים בפועל ירושלים. ושדני מתאמן אימונים אישיים בשש בבוקר או בשבע בבוקר בים, ואחר כך במקום של עבודה אישית. אז חבר'ה, איך אתה יכול להרגיש? זה כל אחד מרגיש אחרת. נבחרת, ישראל הלכה פה למצב של לנסות להציל את עצמה בשני המשחקים מול פולין. עכשיו, פולין הזאת, כל החמישה משחקים האחרונים שלנו עד שלשום, היינו...
4: שתיים.
3: היינו שבעים.

0: שוויוניים. לא היינו בכלל שוויוניים. עכשיו, יש פה בעיה בכדורסל הישראלי. ידידי ארז אלדשטיין ומולי קצורין יושבים פה, ואלי, כשהם מפרשנים את נבחרת ישראל, או את הנבחרות הצעירות, אין פה הגנה. אין, וצועקים, וצועקים. עכשיו, זה לא אריאל השם, זה גם לא עמוס פרישמן השם.
1: איך אבל יהיה הגנה צריקה? של...
2: רגע, אבל...
1: השחקנים של הפועל תל אביב אפילו באימונים לא משחקים.
2: תגיד לי רגע,
0: אז מה יכול לעשות איגוד הכדורסל
1: הזה?
2: אז מי
1: הרשע? טודיס לא רשע.
0: לא
1: מפיל עליו את התיק. אני רק אומר לך שאם אנחנו חושבים, עם דני, הרי מה הבעיה שלי עם היועצים של דני? הם לא הבינו שדני אבדיה הוא לא עוד שחקן בנבחרת ישראל.
0: הוא השחקן.
1: הוא השחקן.
2: נכון.
1: כי אם הוא בא, גם האחרים לא יכולים לא להרשות עצמם לא לבוא.
2: לגמרי.
1: אתה מבין? ולא לתת את מה שהוא נותן. ראית כשהוא בא לנבחרת, הוא נותן 100%.
2: כל הכבוד, אני ממש גאה בו.
1: נותן 100% על הכיפק, אבל... רגע, לא אהבתי בפוסט שלו שהוא בא כל קיץ. בוא נעשה את החשבון של הקיצים.
2: אוקיי, תעשה, אני לא מכיר.
1: בקיץ הראשון שהוא הלך ל-NBA, לא היה נבחרת. הלאה, הוא נח, בסדר? קיץ שני הוא בא, היה את הסיפור, עוד מעט אולי גיגודס יעלה, מה שהיה שם עם כל ה-2022. 2023 היה פרה-אולימפי, היה פרה-אולימפי, צביקה, הוא לא בא.
0: אבל שנייה אחת.
1: הוא לא בא,
0: אבל שנייה אחת.
1: הוא לא בא, אז הוא נח.
0: אתם שוכחים.
1: 2024 הוא לא היה, לא היה לנו פעילות.
0: צענצי.
1: 25 הוא היה, 26 עכשיו הוא לא בא.
2: אז הוא היה בשקט
1: קינטון. עכשיו 27 לא יהיה, 27 לא נהיה באולימפיאדה, אז מה, הוא יבוא פעם בארבע שנים?
2: לא, וגם 28 הוא לא יהיה.
1: נכון, כן,
2: אנחנו ב-29.
1: בדיוק.
2: אוקיי.
1: חכה, לפי צביקה גם לא בטוח שנהיה ב-29.
0: עכשיו, אם אנחנו נופיע, אם אנחנו ככה נופיע לחלונות העלייה של מוקדמות 27 של אליפות אירופה, אנחנו לא נעלה. אנחנו נבחרת ישראל... מה?
2: קשה לו לעלות.
0: לא, לא, בכלל לא קשה.
1: אתה יכול ליפול על הקלה לא טובה.
0: תראה, כל הנבחרות שפעם היינו מנצחים בקלות, אנחנו היום לא מנצחים אותם.
1: נכון. סטוניה, הונגריה,
2: גיאורגיה.
0: אתם שכחתם שעוד ששיחקנו פה בדרייב אין, אני זוכר שאני ישבתי שם, נבחרת שוודיה באה פה ועשה לנו בית ספר.
2: נכון.
0: מה?
1: פירקה אותנו.
2: זה היה לפני היורו.
0: ועוד נבחרת באה.
2: זה היה בדיוק לפני היורו.
0: כן, עכשיו, שלושת המאמנים האחרונים של נבחרת ישראל, כולל עודד קטש, כולל גיא גודס, שני מאמנים ושחקנים גדולים של נבחרת ישראל, סיימו את תפקידם פה בבושת פנים.
2: יש מישהו שלא מסיים בבושת פנים?
1: בעיה.
0: לא, יש.
2: מי?
1: בעיה.
2: מי? תמיד איכשהו זה מסיים בבושת פנים פה.
0: עכשיו.
2: אני זוכר את ארז אדלשטיין עם האכזבה או כישלון. אני זוכר את שיבק, אני זוכר את קצורין.
0: עכשיו.
2: אני זוכר את גודס לצערי, שאני מאוד אוהב אותו.
0: גם אני.
2: אז רגע, אז הסכמנו את גודס, הוא איתנו. גיא גודס, אהלן, צהריים טובים.
3: שמעתי את הכל, כן. כל הבושת.
2: נכון, אבל אתה זוכר באמת מאמן נבחרת
0: ישראל מה שמעת?
3: את כל הבושת, בושת פנים.
2: אתה זוכר מאמן נבחרת ישראל שלא סיים מבושת פנים בכדורסל?
3: לא, וזה חבל, וזה עצוב, וזה כל פעם, נגעתם בדיון הזה עכשיו, מה ששמעתי, כל קמפיין או כל מאמן, אם זו דעה, זמנו שיבק, וזה אחרי זה, ועוד, זה אני, וזה אריאל, וזה לא משנה, תמיד היה...
0: גם אני גמרתי כמה פעמים.
3: וגם צביקה אני זוכר, כי גם אני הייתי שחקן שלו, ותמיד היו כל מיני...
0: ריבים
2: וזה. ריבים עם סרוסים כאלה.
3: ריבים.
0: כן?
3: ריבים ולא טוב וכן טוב.
0: כשאתה מאמן נבחרת ישראל, אתה קם כל יום בבוקר ליום קרב חדש. עכשיו, אם אתה בורח מהמלחמה...
1: בעיה של צביקה.
0: אני כל יום הלכתי למלחמה.
1: אבל הקרב נהיה מול השחקנים.
0: בסדר.
1: תביא אותם. זה משהו שלא צריך להיות
2: בכלל. גיא, אלי מדבר על מגמה, בצדק, על מגמה שאנחנו רואים כל חלון, כמה קשה כבר להביא שחקנים. אז הוא כבר... הרגשת כמאמן לאומי את זה שקשה, שהיום שחקן ישראלי לא מחויב ב-100% להגיע?
3: תראה, אני אדבר על כמה דברים. קראתי גם את מה שאריאל כתב, והוא צודק... בהמון המון דברים של חלונות. זה לא משהו שידענו אותו גם בתקופו שאולי צביקה אימן, את הנבחרת, לא היה את החלונות האלה.
0: היה את החלונות, למה?
3: היה את החלונות האלה?
1: היה,
0: אבל היה אפילו יותר ימי הכנה.
1: 30 שנה.
0: ואם אתה זוכר, גם הייתי מכניס, הייתי לוקח את יניב גרין, שהיה יושב על הססל במכבי תל אביב, ובעשרה ימים הייתי מכניס אותו לכושר, והיה פעם חלון אחד שהכנסתי את גור שלף לכושר,
3: והיית משבח אותם לקבוצות.
0: כן, בעשרה ימים הייתי מכניס אותם לכושר.
2: אוקיי, אז מה אתה אומר, גיא?
3: מה שאני מנסה להגיד בסופו של דבר, שהיום בחלונות האלה, יש לך אולי שלושה, ארבעה ימים לעשות איזה אימונים כאלה
0: ואחרים. אין, אין, אין. חלק מהשחקנים...

0: משחקים ביום חמישי את גביע אירופה, את יורו ליג, וביום שישי כבר הם משחקים את נבחרת
1: ישראל. אבל הם לא משחקים, הם על הספסל.
2: הבעיה יותר קשה מעבר לכמות אימונים שיש, זה גם אריאל דיבר על זה, שכל חלון, אני גם סבלתי מזה.
0: הרכב אחר.
2: אמרתי את זה, כל חלון מגיע לך הרכב אחר. עכשיו, מה הבעיה פה? שאתה לא יכול לבנות איזה סיסטמה או המשכיות, כי זה לא משנה מה תבנה עם שיטת הגנה X או Y, או תעשה איזה תרגיל אחד או שתיים. בסוף כמעט כל חלון מגיעים שחקנים אחרים, ויכול להיות מה שעשית או מה שתרגלת בחלון הקודם, או עם השחקנים שהגיעו, לא טוב לחלון הבא.
3: גיא, קח את זה במספרים. 25 שחקנים בנבחרת בשמונה משחקים. זה פסיכי.
2: ואז ראיתי גם שאריאל דבר חכם, גם לנבחרת פולין לדוגמה, שזה דוגמה יפה, כי יש עוד הרבה כמו פולין. הם 5 שנים משחקים ביחד.
0: אותו הרכב.
3: אותו מאמן.
2: אותו הרכב, אותו מאמן.
1: אז מה שונה שם? אז גיא, למה שם זה ככה ואצלנו לא?
2: כי כל הזמן אצלנו כל הזמן מחליפים. אם זה מחליפים את המאמן, לא עשה איזה קמפיין טוב של חלון 2-3, המאמנים אצלנו לא ממשיכים ל-3 שנים. כך תעשה 3 שנים, תבנה, תעשה בסוף, נגיד את התוצאה, תהיה טוב, היה פחות טוב. ישר אחרי קמפיין אחד, אצלנו זה או להרוג מישהו או לשבח מישהו. וזה לא עובד ככה, לא עובד ככה, וזה בכל המקומות.
1: אתה למשל, אם אתה עכשיו, לא יודע, יושב ראש איגוד, יושב ראש ועדה מקצועית, אתה ממשיך עם אריאל בית הלחמי אחרי הפרסה הזו של...
2: למה לא? למה לא פרטי? אז זה כל פעם. אז גם אתה יכול להגיד לי, גם אחריך, גיא, שהיית, אתה ממשיך עם הפרטי הזאת.
1: לא אמרתי פרטי, אמרתי פרסה.
2: פרסה, פרסה, לא משנה. מה שאני מנסה להגיד, צריך קצת לנשום, צריך קצת להסתכל קדימה. יכול להיות שהוא 3 שנים פחות טובות, זה אין מה לעשות, אוקיי? יש פה דור של שחקנים טוב. הבעיה
1: היא... אני שומע את כל הסיפורים האלה.
2: הוא לא מגיע, אבל הוא לא מגיע לכל החלון.
1: שיש פה דור הזהב וטור הזהב, ואנחנו שווים חצי גמר יורו. אני לא רואה כלום מזה, אבל גיא.
2: אז בסוף השחקנים צריכים לעשות יותר מאמץ. אני תמיד נותן דוגמה, כשאנחנו נפגשים עם החבר'ה הוותיקים, אני אקרא לזה, ומדברים על נבחרת בשבילנו, בשבילי כנער צעיר או ילד צעיר או מתבגר, שהזמינו אותו לנבחרת, בזמן זה הצביקה, הראשון שהזמין אותי לנבחרת, ישראל, אני הייתי עוזב הכל, אם זה משפחה, אם זה חברים, אם זה אני כן פצוע, לא פצוע, ואני בא לשחק בשביל נבחרת, כי זה היה כבוד, זה היה כבוד להיות בנבחרת ישראל. זאת אומרת, היום אני רואה, לא, אני לא נחתי כל השנה, אני חייב לנוח. היה לי קיץ קשה, אני חייב לנוח.
0: אני צריך להתכונן לקולג'.
1: כן.
2: לא משנה לאן אתה מתכונן, בתקופות שלנו אז זה לא היה.
0: אין דבר כזה. להגיד,
2: אז אפשר להגיד, אוקיי, זו תקופה אחרת.
0: נבחרת ישראל מעל לכל.
3: גיא, אבל למה זה נראה שרק לתקשורת אכפת? זה לא נראה, זה אין שוט, אין...
2: אני לא יודע להגיד
3: לך. לא יודע למה זה נראה שכאילו רק לנו אכפת מהנבחרת.
2: אני אשאל אותך שאלה, אתם גם אנשי כדורגל ופרשנים כדורגל. כדורגל זה קורה?
3: לא, כדורגל... בוא אני אגיד לך משהו.
0: בשוליים.
3: זה מה ששאלו אותי עכשיו גם מקודם. גיא, נבחרת כדורגל היא בסופו של דבר חלון... היא הפכה להיות סוג של חלון רב. אתה רואה מה זה המונדיאל בשביל כל העולם. להיות בנבחרת ישראל...
1: כן, אבל לישראל זה לא.
3: לא, לא, צנצי, להיות נבחרת ישראל כדורגל זה גם שווה הופעות כדי להיכנס לליגה האנגלית, כדי להיכנס לכל מיני דברים. פה, אתה רואה, לא באת לנבחרת. לא קרה כלום.
1: לא, לא, גודס, בוא, אז רגע, גודס, אני אגיד לך מה, בגלל שאני אסקר גם וגם. בכדורגל, אם שחקן היה מעז לא להגיע, או להגיד שכואב לו הגב, ולהעלות תמונות של אריק שרון
0: מהמקרה.
1: לא, מי שפצוע, פצוע. אבל בוא, כואב לי הגב. בגלל שעבר זה, או מישהו שהיה מעז לא להגיע, זה היה פה, היינו פותחים פה תוכנית שלא עושה דברים הקלה.
3: די, ראית לפני חודשיים.
1: פה זה הפך, פה יש איזה נרמול של האירוע הזה.
3: לאו מסי בגיל 39, בגיל 39, בא וסוחף.
1: תגיד לי, יוקיץ', עונה אחרונה בדנבר הגיע?
3: מה?
1: יוקיץ'.
2: אני מסכים. בדיוק שאלתי חבר שקשור לכדורסל, אמרתי לו, תגיד, למה יוקיץ' משחק בסרביה ולמה...
0: ומביאנה משחק בצרפת.
1: ושרודר בגרמניה.
2: ושרודר בגרמניה שמגיע כל פעם. לכולם יכולים להיות... כל אחד מהם יכול להגיד, לא, זה לא מתאים לי, זה כן מתאים לי. זה לא העניין פה, זה כאילו... אני כאילו, אנחנו מרגישים, אני גם מרגיש, אני רואה מצד, זה כאילו... זה רק זה, לא יודע, זה לא עניין ש... אפילו חשק, צריך פשוט לבוא ולתרום ולהיות ולהפוך את נבחרת ישראל למה שהיא הייתה לפני זה. זה כאילו, אני מרגיש הרבה פעמים שהמאמנים או התקשורת, תקרא התקשורת המאמנים, רוצים יותר מכולם.
1: נכון.
2: תבין, ובסוף, מי סופג את כל הדברים? זה המאמנים. כל מי שמאמן בסוף הוא אומרים לו, הוא נכשל, הוא נכשל, הבא בתור, הבא בתור, הבא בתור, הבא בתור.
0: ראית בגיאורגיה איך באו שחקני ה-NBA, הם יומיים אחרי שהם שיחקו נגד
2: שנגליה,
0: שאני יודע,
3: לוקח
0: מטוס פרטי ובא לנבחרת, כי הוא החליט שהוא מופיע בנבחרת, והם יומיים אחרי המשחק נגדנו הם ניצחו 32 הפרשת מונטנגרו, והם עולים, הולכים לעלות לאליפות העולם.
3: בסדר, הם עושים את הכל.
2: הוא שם בחוזה שלו שהוא מגיע בכל מקום שהוא יהיה כולל יורוליג, הוא שם בחוזה שהוא, הם חייבים לשחרר אותו למשחקים של נבחרת גיאורגיה.
3: אפילו אתה זוכר שהוא הלך לשחק בצסקה.
2: זה התקופה שלנו, זה ככה צריך להיות.
1: רק שאלה אחרונה, גודס, אנחנו רואים את דני אבדיה, אתמול הולך להשקה בזמן משחק נבחרת ישראל, ואחרי זה הוא מדבר על מחויבות, איך אתה רואה את זה?
2: לא, אני לא חושב שזה יש כזה קשר מחויבות או לא. לא צריך עכשיו לשבת בבית ולראות את הנבחרת.
1: לא צריך
2: לראות את הנבחרת? להתעלמות או לראות את הנבחרת. אני חושב שאירופה, אני לא בקיא כל כך מה קרה שם או למה, כי הבנתי שהוא אומר פציעה, אני לא יודע. אבל ברור ששחקן כמו דני, שאם הוא פנוי ואם הוא בקיץ, באמצע עונה אולי יותר קשה, אבל אם הוא בקיץ, כן בחרק נבחרת...
3: גיא, בן שרף, אתה יודע מה? לא רק דני, איפה בן שרף?
2: אני מסכים איתך, אין לי תשובות, אני לא יודע מה הסיבות. אף אחד לא אמר לי מה הסיבות מ-1 עד 10, מה הסיבות שהם לא מגיעים. אני לא בקיא בהכל, אוקיי? לא ירדתי לפרטי פרטים בנושא הזה, אבל כן צריך את זוסמן, את זוסמן שהוא בריא, וצריך את, את בן שרף, וצריך את דני. אם רוצים לעשות משהו, אם לא, אז כל פעם יהיה... יהיו הרכבים כאלה, אתה יודע, שנשב אחר כך ונגיד, אתה יודע, נכשלנו, אכזבה, לא אכזבה.
1: כן, על הכיפק. גיא, אוהבים אותך, תהיה בריא, תודה רבה לך.
3: סלחה גיא, שנה טובה שלך.
1: יאללה, בואו נעבור לרעיון מיוחד עם אחד השחקנים שעשה קריירה ענקית ופורש היום רשמית, אייל גולסה. גולי, מה העניינים?
4: צהריים טובים, מה המצב?
1: צהריים טובים, אנחנו בסדר גמור. איך נפלה ההחלטה פתאום? בוא, זה כאילו, זה כבר כל כך הרבה זמן שאתה חושב, מתלבט, איך זה היה?
4: כן, דיברתי על זה גם מקודם, עברתי המון בקריירה, ואתם יודעים כמה קשה זה להגיד, זהו. אז אתה יודע, אתה דוחק וחושב, ואולי כן, ואולי ננסה עוד קצת, אבל הגיע הזמן, הגוף אמר את שלו, האישה אמרה את שלה, ויאללה.
1: כן, נכון.
0: כן, אבל לפני שנתחיל את כל הזה, אחד הדברים שבעייתיים לשחקנים בפרישה, זה מה אתה עושה מחר בבוקר? אתה שהיית רגיל כל יום לקום לשני אימונים ולנסוע למשחקים, וזה פתאום אתה מוצא הרבה שעות ריקות, ואתה לא יודע מה לעשות ושובר את הראש. יש לך מה לעשות מחר בבוקר? יש לך סדר יום?
4: אין ספק שזה אחד הרגעים הכי קשים. מחר ספציפית יש לי סדר יום, הילדים חוזרים למסגרות, ברוך השם.
0: צריך לקחת אותם לבית ספר.
4: מחר אני מסודר, מחר אני מסודר. אבל לא, אני צוחק. אני בעזרת השם, אני רוצה להישאר בכדורגל. אני אקח את הזמן קצת לחשוב.
0: מה, יש לך תעודת מאמן?
4: כן, יש לי.
0: פרו, לא פרו. מחפשים אלה עם פרו.
1: לא, אבל הוא בגלל שהוא היה משחקן נבחרת והכל, יש לו קיצור דרך.
0: כן, כן.
4: עשיתי, כן, עשיתי. אני יכול להיות כרגע מאמן עד ליגה לאומית. אוקיי. לא שזה מעניין אותי, אבל...
0: או לנוער, נערים, ילדים.
4: כן, אני יכול, יש לי את התעודות האלה, אבל אני רוצה לחשוב קצת עם עצמי, עם המשפחה, לראות מה אני רוצה לעשות. ברגע שאני אסגר על משהו, אני רוצה להיות שלם ב-100% ולתת 100%.
3: אייל, איפה הקריירה שלך קיבלה, לדעתי, תפנית לא טובה? נחשבת בזמנו באמת לכישרון על, ובגיל 19 וחצי, אם אני לא טועה, פתאום לציו מחתימה אותך ל-5 שנים, ולא יודע, היה
1: איזה... אז אתה חוזר לחיפה.
3: היה איזה ריב, אתה חוזר לחיפה.
4: רגע, קיבלה תפנית לא טובה? אני לא מכיר מישהו שלציו רוצה אותו ל-5 שנים.
3: לא, לא, אני אומר, אם היית משחק בלציו, יכול להיות שהתפנית הייתה אחרת. חזרת, שהמשכת פה בסוף.
4: זה מה שרצה בורא עולם. אני, אתה יודע, אמרתי את זה גם מקודם, שברגע שנחתתי באיטליה, ולקחו אותי לאצטדיון ולמתחם אימונים, אז הדבר הראשון שאמרתי שאני רוצה להישאר פה, ובאמת שלא הסתכלתי, הייתי ילד, לא, הייתי בן כמעט 18, לא הסתכלתי בכלל על החוזה, לא עניין אותי מספרים, לא ידעתי מה זה, ואמרתי, אני רוצה להמשך הקריירה רק להיות במקום הזה. אבל זה לא הסתדר.
3: מה, מה לא הסתדר שם? אני... כי חזרת במכבי חיפה, כעסו עליך.
1: היה לו חוזה במכבי חיפה עדיין.
3: נו, אבל הוא הלך להגיע להסכם שהוא שם בלציו.
4: היה לי חוזה, אז זה מה שהבטיחו לי. אמרו לי שהם יסתדרו עם מכבי חיפה והכל יעבור בשלום, ומועדון כמו לציו מסתדר עם כולם, אין בעיה של כסף, ואתה יכול להיות רגוע. אז אני מבחינתי הייתי רגוע, והבנתי שהכל הולך להסתדר כמו שצריך. ואז אתה מבין למחרת אחרי החתימה את כל הבלגן שנהיה, וחזרנו.
1: תגיד לי, מה אתה יותר, מכבי תל אביב או מכבי חיפה?
4: לך, מה, אתה לא רוצה להיות רגוע כבר?
0: לא, הוא רוצה להדליק שריפה היום.
4: האמת שאמרתי את זה גם, ואני תמיד אומר, בכל מקום שהייתי, אני תמיד נהניתי מכל דקה, ואני באמת מודה על כל רגע בקריירה.
3: היית בקבוצה של צביקה, היית בפאוק, איך זה היה להיות בסלוניקי, כדורגל, לא כדורסל?
0: כיף.
4: סלוניקי זה מועדון שקשה לי מאוד לדבר עליו, כי זה עוצמות שקשה להסביר, זה משהו לא רגיל.
1: צביקה מכיר, צביקה מכיר. צביקה אימן שם.
4: אני חושב שהיה לנו משחק אימון ראשון אחרי החתימה נגד אינטר, ושם באמת הבנתי איפה חתמתי. והיו כמה מאמנים מליגת העל ששלחו לי הודעה, אתה לא יודע באיזה מקום אתה נמצא, ולא הבנתי מה הם רוצים.
0: כשאתה נכנס לטומבה, אז אתה מבין.
4: וואו, וואו, וואו. זה בכלל דרבי נגד אולימפיאקות.
3: נגד אריס.
1: ואריס.
0: לא, אולימפיאקות
4: שיש. אריס לא יצא להשחק אם היו בליגה שנייה, אבל...
0: שנאה בין סלוניקי לאתונה, שכל משחק נגד אולימפיאקו זה כמו דרבי, זה יותר גרוע. גם אריס הייתה הרבה שנים למטה, עכשיו היא חזרה לליגה ראשונה.
1: גולי, למה לא המשכת בסופו של דבר במכבי תל אביב? והיו לך עונות אדירות במכבי תל אביב, גם העונה האחרונה, לפני שעזבת הייתה בערך זה, למה לא היה...
4: למה לא המשכתי במכבי תל אביב?
1: כן, כן.
4: זהו, הגיע הזמן לסיים. אתה יודע, הייתי 8 שנים, תקופה באמת ארוכה. ואתה יודע, לפעמים אתה רוצה גם בנפש לשנות, ועברתי כמה פציעות בקריירה, כמו שאתם יודעים, אז אמרתי לעצמי, אולי אני אגיע למועדון שהוא יותר קטן, ואני יבסף קצת, וינסה אימון פה להוריד, ולהמשיך עונה רצופה, ולשחק כמה שיותר משחקים, וזה לא צלח, ושם באמת הבנתי שאני צריך לעשות חישוב בסול מחדש.
1: רגע, תגיד לי, מכבי חיפה כמה שנים שיחקת בסך הכל?
3: לא, פחות ממכבי.
0: מכבי
3: חיפה היה
4: 7 שנים.
1: 7 שנים, וואו, זה כמעט אותו דבר.
0: לא, מגיל נוער.
4: 6 או 7 שנים, לא, הגעתי ישר לבוגרים.
0: אוקיי.
1: באת מקובוב, לא?
3: הגעת למעשה במכבי כסוג של, תקרא לזה, מחליף לאירן זהבי, לא? כי בדיוק אירן זהבי עזב אז.
4: למכבי תל אביב?
3: כן.
1: לא, הגיע...
3: הגיע בקיץ 16, אירן זהבי עזב בקיץ 16.
1: אתה באת בקיץ 16?
3: אבל הוא שיחק עם אירן איזה...
4: כן, אבל... לא. אבל לא... אירן נראה לי...
1: אירן עזב בקיץ 16 לסין, זה נכון.
3: לסין, כן. והגעת בדיוק אז.
4: ג'ורדי הנחית הרבה שחקנים.
1: ג'ורדי היה בטירוף על גולסה לאורך כל הזמן. זאת אומרת, אני יודע שג'ורדי... בוא נגיד, גולסה היה אחד השחקנים הכי אהובים על ג'ורדי.
4: גם כשהייתי במכבי חיפה ניסו בזמנו. אני חושב שזה היה צעד מאוד מאוד נכון עבור הקריירה שלי, ואני באמת ש...
3: למה אבל לא הצלחת לשים רגל בנבחרת? היה קשה, היה הרבה שחקנים על העמדה שלך?
4: אני חושב שכל פעם שהיה את הזימונים לנבחרת...
1: היית פצוע.
4: הייתה, בדיוק. הייתה לי איזה פציעה שבמועדון פחדו שהיא תחמיר, אז הייתי נשאר... וזה באמת, זה משהו מטורף, שממכבי חיפה זה אותו דבר. הזימון הראשון שלי היה בגיל מאוד מאוד צעיר. ומשם אני לא אשכח שכל פעם הייתה איזה פציעה מסיקה כזאת שימנע ממני להגיע לנבחרת.
1: תגיד לי, אתה מרגיש שמיצית את כל הפוטנציאל שלך, או שאתה מרגיש שבוא, אתה ילד בן 19 שהיה כבר בלציו, היית בפאוק סלוניקי, זה עוד מועדון גדול, או שהיית יכול לעשות קריירה אירופית יפה?
4: אני חושב שאם לא הפציעות, הייתי יכול לעשות קריירה אירופית ממש טובה. כי כמו שאתה יודע, היו הצעות והן קבוצות מאוד מאוד בחירות. אבל אני לא בוכה על זה, ובאמת אני שמח על מה שעשיתי, ואני מודה כל יום ובעזרת השם אולי עם הילד שלי.
3: תגיד לי, מה המשחק הכי גדול שאתה תמיד ככה עולה לך בראש?
4: וואו, היו המון משחקים. אני חושב שאני אקח את הקמפיין של ליגת האלופות.
3: שבוא נאמר, אתה היית אחראי לזה שחיפה חזרו מ-3-0 עם הקזחים ל-4-3.
4: וואו,
1: עם אקטובה.
3: כן.
4: וואו, איזה משחק.
5: אלי,
4: זה משחק שהוא... לא רק אוהדי מכבי חיפה, כל אוהד זוכר את המשחק הזה.
1: חבל הזמן.
4: זה היה מטורף.
1: תגיד לי, ומי...

0: תשמע, אני לא ראיתי אותו מאבד כדור באף אימון.
1: תשמע, אייל.
2: כן.
1: אתה כל הזמן באמת מדבר, ובאמת הפציעות הפריעו לך המון בקריירה, פגעו בך בקריירה. עכשיו, השאלה היא, מה היום שחקן צעיר, שהיום כבר הכדורגל הוא אחר, וההתכוננות היא אחרת, ועובדים בחדר כושר אחרת, מה אתה ממליץ לילד צעיר שהפציעות לא יפריעו לו? מה הוא צריך לעשות יותר?
0: אז נגעת בנקודה.
1: כי חלק מהמניעת פציעות, זה עבודה על מניעת פציעות.
0: בדיוק. אז אני, שהייתי ילד, גדלתי בטוברוק. לא, אף אחד לא בא ולימד אותי
1: לחזק את השריר הזה, לחזק את השריר הזה.
0: בדיוק. והמסר שלי זה לטפל בגוף כל יום. אין כזה דבר לעלות לאימון בלי לטפל בגוף ולעשות שעה לפני הכנה לאימון. אין כזה דבר. אני, אם אתה מחזיר אותי אחורה, זה הדבר הראשון שהייתי לוקח ולא מוותר עליו בכל יום.
1: דוביץ' שווייצר, זיכרונו לברכה, שהיה מהמאמנים הגדולים פה וכבר הרבה, לפני הרבה מאוד שנים, אמר לשחקנים, אתם לא מטפלים בגוף שלכם. תראו את הפסנתרן, הוא את האצבעות שלו מטפל בהם, כי זה העבודה שלהם. הם לוקחים את האצבעות וכל יום עושים להם עיסוי, וכל יום שמים עליהם קרם, ושומרים עליהם מכל משמר, ומחזיקים אותם בכפפות, ואתם את הגוף שלכם לא שומרים.
0: אני מחכים איתך לגמרי.
2: גולי, כשאתה רואה היום את מכבי תל אביב, מכבי חיפה, איך אתה רואה את העונה הזו, לקראת העונה הזו, אתה היום תהיה במשחק בבלומפילד, עושים לך טקס יפה מאוד, מטעמה של מכבי תל אביב, נכון?
1: כן.
0: כן.
2: מטעמה של מכבי תל אביב, שפו למכבי תל אביב. קודם כל, האם אתה... טוב, אתה לא רוצה שאני אשאל אותך שאלה קשה, אז אני אשאל אותך משהו יותר קל. לא, רציתי לשאול אותך אם מכבי חיפה עשו לך זה, אבל עזוב, לא משנה. אני הבטחתי לך שאני אעדין איתך. איך, רק תגיד לי, איך אתה רואה את מכבי תל אביב ומכבי חיפה השנה, לקראת העונה הזו?
0: אני חושב שתהיה עונה מעניינת. תראה, אנחנו רק בהתחלה, זה קשה להגיד.
2: ברור, אבל אתה רואה את הסגלים, אתה רואה קצת את הדינמיקות, אתה רואה את ההשקעות. בוא נגיד שאתה מכיר את מכבי תל אביב, שהיה שם בעלים שהשקיע הרבה יותר מאשר הוא משקיע עכשיו.
0: תראה, מכבי תל אביב זה מועדון כל כך חזק, שהוא ביום בהיר אחד יכול להנחית את כל מה שחסר, ואז הריצה היא תהיה מושלמת. לא צריך להגיד לכם, אתם יודעים מה זה הכוח של המועדון הזה.
2: נכון.
0: ואותו דבר גם לגבי מכבי חיפה. יש בעלים מצוין שעושה את העבודה, אתה יודע, הכי טוב שיש. והוא דואג להכל, אז אני בטוח שתהיה עונה יפה ומאתגרת. אהבת את התשובה?
2: כן, כפוליטיקאי, תגיד לי, אבל גולי, מבחינת משחק, אתה יודע, מכבי תל אביב ומכבי חיפה זה הקלאסיקו של הכדורגל מן הסתם.
0: נכון.
2: והיום אנחנו משדרים את זה בערוץ הספורט וכו' וכו', אבל שיחקת גם משחקי דרבי, שיחקת מכבי תל אביב או מכבי חיפה עם בית"ר ירושלים, הפועל באר שבע שהפכה להיות כוח עולה כבר בעשור וחצי האחרונים. עדיין מבחינתך זה המשחק הכי גדול בכדורגל הישראלי, או נגיד דרבי תל אביבי?
0: כל שחקן, גם של מכבי תל אביב וגם מכבי חיפה, הוא יגיד לך שגם דרבי שלהם זה פיצוצים, וגם דרבי שלנו במכבי תל אביב, אתה לא יכול, זה שתי משחקים שאתה מוכן אליהם 100% ואתה יודע שאתה חייב להיות דרוך ב-1000%.
2: כן.
0: קשה לי
2: להצביע. תקשיב רגע, אמרת שהשחקן הכי גדול שראיתי איתך זה היה בולגרי, דימיטר ברבטוב.
3: ברבטוב.
2: אבל אני חושב שיש שחקן יותר גדול ששיחק איתך, והוא רוצה להגיד לך מברוק על ה... לא מברוק, רוצה להגיד לך על הפרישה. קוראים לו מאור קנדיל, זה השחקן הכי גדול ששיחק במכבי תל אביב. מאור קנדיל,
0: לאן הצלחת? מאור קנדיל זה הכי גדול.
4: גולי, אני שומע אותך מפרגן למיץ', מפרגן ליאנקה, לדי, תגיד שהבנייה הייתה בושה השנה ושנראים לא טוב, וצריך להגיד את האמת, אנחנו אוהבים את כולם, אבל מיץ' גולדר ומיץ' גולדר, אבל בסוף אין קמפיין אירופי, המועדון לא מביא שחקנים, הקהל בשיגעון, וסדר יום, ויש שם בלגן פייסר.
2: קנדיל,
4: זה
2: אמר הילוך חמישי, רגע.
3: קנדיל, רגע, אתה הילוך חמישי, רגע.
4: אין, אני חייב לסתום את זה.
1: קנדי תפס מהר מאוד, הוא התחיל לעבוד בערוץ הספורט, שאם אתה לא גומר תוכנית...
3: קודם כל, הוא פרשן כדורסל מצוין.
1: שאם אתה לא גומר...
2: כן, הוא יודע
3: כדורסל.
1: שאם אתה לא גומר תוכנית עם איזו אמירה אמיתית, אז לא זוכרים שהיית.
3: אבל אייל, אני אמרת לפני שנתיים בראיון אצל טוכמן, שאני לא האמנתי שאתקבל

0: במכבי תל אביב כשחקן בית. כאילו, הוא לא האמנת שתתקבל, כאילו, בצורה שבה התקבלת במכבי. וזה, אתה יודע, לפעמים מכבי מקבלת, אתה יודע, את הרושם של ניהול קר כזה, של גולדר ואנגלידיס והמאמנים הזרים.
1: נכון. אני, באמת שאני לא אשכח את זה, אני לא מדבר רק על השחקנים, שבאמת מהרגע הראשון זה היה, כאילו גדלתי שם. אני מדבר גם על הקהל.
2: כן.
1: זה היה ממש כאילו חיבור, שאני הייתי חוזר הביתה ואני הייתי אומר לאשתי, אני לא, כאילו אין לי מילים. זה ממש היה מהמשחק הראשון, ואתה יודע, גם אני שחקן שנותן הכל על המגרש. אז באמת שהיה שם חיבור ממש טוב, וכמו שאמרתי, אני מודה לקהל הזה המון, כי הוא דחף אותי ברגעים הכי קשים שהייתי עם הפציעות, והיה לי שיקום של שנה, והם תמיד היו שם בשבילי, וגם אם הייתי חוזר אחרי תקופות מאוד ארוכות, הם היו מרימים אותי, ואת זה אני לא אשכח להם אף פעם.
3: קנדיל, איך הוא היה, גולי? שחקן או בסדר? רק, אתה יודע.
4: קודם כל, לפני הכל, לברך את אייל, שיהיה לו בהצלחה בדרך חדשה. עברתי איתו 5 שנים במכבי תל אביב, קריירה מפוארת. זכה בתארים, חווה רגעים גדולים, השאיר אותם בכדורגל הישראלי, אז גולי, אני אוהב אותך. וסיפור שאני לא אשכח עם אייל, צנצי, שהגעתי למכבי תל אביב, משחק בכורה שלי היה נגד הפועל תל אביב בדרבי בגביע הטוטו, והייתי מילד מבועל, וגולס היה משחק ב-50-50 בצד ימין, אמרתי לו, גולי, אני חייב שתבוא לעזור לי כל הזמן, וזה, הוא אמר לי, אל תדאג, אף אחד לא מתקרב לצד הזה, עליתי בפי הביטחון. אז נגמור לו חסד לגולי על זה כל החיים, ניצחנו, לדעתי כמה, 4-2 או 4-1?
3: נו, בגול זה היה עליך, מבחינת קנדיל.
1: מי שלא חווה את מאור קנדיל בחדר הלבשה, זה הפסד עצום לקריירה.
4: וואלה. גולי, בסדר, גולי, יש בינינו אהבה.
3: קנדיל, אתה זוכר משחק גדול של גולסה?
4: אני זוכר הרבה משחקים. משחק שלא יצא לי מהראש, זה משחק נגד ויה ריאל בבלומפילד. גולסה רקד עליהם. במשחק הזה נגמר 1-1 נגד ויה ריאל, פשיס השבא, אחרי שנקלענו לפיגור מוקדם, פשיס השבא, וגולי שם רכז, ואמרנו, איך הוא לא משחק בליגה הספרדית, איך?
3: את האמת, גולסה, אני אגיד לך, את האמת, אני עשית קריירה מטורפת, באמת ענקית, בוא, מכבי תל אביב 8 שנים, חיפה 7 שנים, פאוק סלוניקי, מה שהיה עם לאציו, ואני עדיין מרגיש שהיית שווה קריירה אירופית משמעותית.
1: אני מסכים איתך לגמרי, אני גם כל פעם אומר את זה, אני לא מתחבא מאחורי זה. אמרתי, כל פעם שהייתי בסי, והיה דיבורים עם קבוצה כזאת או אחרת, והיו קבוצות שהיו רוצות לשלם הרבה כסף.
3: מי רצה, מי הכי רצה אותך? שאתה מרגיש פספוס.
1: הכי פספוס?
3: כן.
1: אמרתי את זה מקודם, הייתה הצעה רשמית מביירן מינכן, שהייתי במכבי חיפה, וזה התפספס.
2: למה?
1: יש הרבה שאלות שאני לא יכול לענות עליהם, אני לא בקיא בכל ה...
3: לא, אבל בשורה
2: דרכונה... ביירן מציע לי כלי...
3: ביירן לא, לציו לא, אתה קצת כועס על...
4: קנתי לפי השבועות בחדרי הלבשה, הצעה לא הגיעה לזה שאייל גולס עידה ממנה. כאילו, מכבי חיפה קיבלה, אני לא יודע להגיד, גולי יכול לאשר להכחיש, שהצעה הגיעה למכבי חיפה וגולסה לא ידע על המידע הזה שביירן נתנה את ההצעה.
3: באמת? אפילו לא ידע?
1: אני יכול להגיד, שהגעתי למכבי תל אביב, תפס אותי מישהו מאוד מאוד בכיר במועדון ואמר לי, אייל, הייתה הצעה רשמית מביירן מינכן עליך, אני יודע והייתי בקי בכל התהליך, ואני לא האמנתי שזה יתפספק. אז טוב, מה אני יכול לעשות?
3: בסדר, עשית קריירה גדולה גם ככה. יכול היה להיות באמת קצת יותר גדול, כי אתה היית ראוי לזה ברמת היכולת המקצועית שלך, אבל בסדר. עשית קריירה ענקית. גולי, נפגש ערב בבלומפילד, נמחא לך כפיים.
1: בעזרת השם, בעזרת השם, תודה.
3: קנדיל, אני חייב לך, תודה רבה.
1: קנדיל, אוהב אותך.
4: אוהב אותך, אח שלי, בהצלחה.
1: ביי, ביי, תודה.
3: קנדיל, מאחר ולך אין טקס היום, אז יאללה, פתח.
4: היה לי טקס.
3: לא, היום יש לך טקס, אז עכשיו אתה יכול לפתוח כבר.
4: לא, אני מדבר מה שאני חושב.
3: כן. כולנו אומרים מה שאנחנו חושבים.
4: כן.
3: מה אתה חושב? בוא נתחיל עם מכבי תל אביב, כי אתה מכיר אותה טוב יותר. איך אתה רואה את הקיץ הזה? אם אפשר לקרוא לזה בכלל קיץ, אבל...
2: זה קיץ.
3: הקיץ היה, אבל מכבי תל אביב לא עשתה כלום חוץ משהביאו את אסתר. שאני לא יודע כמה אסתר הזה הוא... וגלזר לא רלוונטי בכלל, אבל אסתר סוקלר להרכב. 1,000,000 יורו.
2: זה זול.

0: קיץ לא טוב של מכבי תל אביב, אין ספק. כמובן שהמשחק היום זה יהיה סופר סופר משמעותי. למכבי תל אביב אין את הפריבילגיה גם לתיקו, מה שלחיפה יש. כמובן שתי הקבוצות חייבות חייבות להשיג נקודות, להשיג יכולת טובה. איך שאני רואה את המשחק היום, אני רואה אותו 60-40 למכבי תל אביב, דווקא בגלל הביתיות.
1: כן, בטח.
0: מכבי חיפה בטח תנסה לצאת למעברים עם סילבה קני, שהוא זה הכוח היחיד שיש לו, זה מהירות, אני לא רואה אותו מוסיף יותר מזה, יחכו מאחורה, יצאו למעברים. יצטרכו לסגור את הכניסות של דור פרץ להרחבה, בשביל שבאמת ינסו להשיג תוצאה טובה מהמשחק הזה. אבל שוב, קיץ מבולגן, אמנם חיפה פתחה לא טוב בגביע הטוטו, וזה ניצחון כזה חצי משקר, ניצחו את הפועל רמת גן בשיניים.
1: בואו נתמקד שנייה במכבי תל אביב, אחרי זה אמרנו מכבי חיפה. קודם כל, מכבי תל אביב, היית שם 5 שנים, אתה מכיר את ההתנהלות, בוא, מכבי תל אביב זה המועדון מהשני גדולים הגדולים ביותר, תקציבים הכי גבוהים, ותמיד גם לפני קיץ כזה, אז היו אומרים, אל תדאגו, יהיה בסדר, יבוא מאמן ברגע האחרון, יבואו שחקנים ברגע האחרון, יסתדר וכולי. הפעם זה לא קורה, כי אנחנו כבר בספטמבר, וצביקה מטריע על זה כבר מכמה חודשים, על כל סיפור ג'ק אנגלידיס, ובשורה התחתונה, אין פה חיזוק למכבי תל אביב, ותקועים עם זרים, ורוי רביב רוצה לעזוב, וגבי קניקובסקי, אני לא יודע מה מימו, ובשורה התחתונה, נכון להיום, אין כלום במכבי תל אביב, שהוא חדש. קיץ פשוט מבוזבז, והוצא את הפרחי עוזב, ומקבלים עוד הרבה כסף עליו. מה, איך אתה רואה את ההתנהלות הזו? זה מוזר לך? מה אתה חושב על מיץ' גולדהר? האם יכול להיות שהוא...
0: קודם כל, זה דברים שכבר קרו בעבר ודברים הסתדרו, אתה יודע, ציטוט מתחת לשולחן. אבל עכשיו, שהם לא עושים אירופה פתאום, אז הכל יוצא החוצה, ועכשיו פתאום באים למשחק שמכבי חיפה בבית, וזה פנינו לאן? לשני הכיוונים. והם חייבים היום לנצח ולהפגין יכולת טובה והתלהבות. למה קהל, אני רואה את הקהל מפתח אנטי מהר מאוד, אם מכבי תל אביב לא תשלוט בקצב. ופתאום יהיו קצת מצבים של חיפה. אנחנו היינו שם לפני שנתיים עם מסי דגו אחרי 10 שנים, ב-1-0 של ליאור רפאלו, דברים שלא הולכים בבלומפילד נגד מכבי חיפה. אם מההתחלה רואים שהאנרגיות של השחקנים לא בא לידי ביטוי, הם מתקשים כל הזמן, ברור שאין שחקנים טובות שוויון, בסוף בסוף גם מבחינת שחקנים איתו.
2: יש לך היום קשר לשחקנים במכבי?
0: כן.
2: האם כל ההתנהלות הזאת של ההנהלה היא הבאת שחקנים כמו שצריך?
0: כן, אני יכול להגיד
2: שיש... משפיע, זה, כן, יש ירידה כן, במוטיבציה, ירידה בביטחון, ירידה באמונה. האם יש מישהו מההנהלה שיכול להיכנס לחדר ההלבשה ולעמוד ולדבר מול השחקנים ולהכניס בהם מוטיבציה או בכלל ג'טים?
0: קודם כל, אני יודע שיש שחקנים בכירים מכבי תל אביב שכן מודאגים מהמצב, רוצים שיגיעו שחקנים בכירים, רוצים את גבי קניקובסקי בקבוצה, שחקנים שגם שאני הייתי בא למכבי תל אביב.
2: גבי קניקובסקי זה מצוין, אבל זה לא מספיק.
1: תגיד לי, אגב, גבי קניקובסקי באמת, אתה יודע מה, נשאר לך הקנדיל. לצורך העניין, גבי קניקובסקי מגיע. זהו, זה הגיע, נגמר? לא, נשאר.
2: הוא חשוב.
1: הוא מאוד חשוב.
2: צריך עוד 5.
3: חסוך של אמירה ברגע שאתה מחזיר את גבי קניקובסקי.
1: כן, אבל החזרת גם את יונתן כהן וגם החזרת את דור פרץ.
2: צריך עוד 5.
1: איזה אמירה? זה אמירה
3: ש... דור פרץ,
2: דור פרץ, הוא השארת, זה בסדר.
1: אבל גם את יונתן כהן הבאת אז, זה אמירה. בוא, אני אגיד לך משהו על גבי קניקובסקי. זה אמירה של כישלון של מכבי תל אביב.
3: בוודאי שזה כישלון.
1: במקום לשלם את 100,000 יורו ולהשאיר אותו פה.
2: אבל המהנדס אנגלידיס הוא כישלון. אבל
0: מה אתה רוצה
1: להחזיר?
0: לא, אני אומר, זה קורה כל הזמן בכדורגל הישראלי. ישראלי שעושה עונה טובה בליגה, לא רוצים שעליהם, לא מוצאים אותו, הכול אחרי שנה, חוזר בעוד 100,000 דולר.
2: ביותר, ביותר.
1: אבל פה זה הרבה יותר. בוא, תקשיב, הוא הרוויח, גבי קניקובסקי הרוויח 380. לא, סליחה, הוא הרוויח 270, אמרו לו, בוא נעלה אותך ל-380, הוא אמר, תנו לי 500. זה מה שהוא רצה. אמרו לו, לא. הלך לפרנס ואוש, מרוויח 600.
2: הלך לפרנס ואוש, בלי לשלם על הכרטיס.
1: עכשיו, מכבי תל אביב מציעה מיליון יורו.
2: צריכה לשלם על הכרטיס.
1: אני חושב שבקשו הרבה יותר. אגב, היום, מכבי תל אביב מגישה הצעה רשמית, מיליון יורו. עכשיו צריך גם להעלות אותו מסע ומתן. עכשיו, הוא, כדי לבוא, אתה צריך לשלם גם לפרנס ורוש, וגם לגבי עצמו, 650 אלף יורו, עוד לפני המיסוי. אז כאילו, מה עשית פה?
2: כאילו... הפסדת את הכסף נקי.
1: ברור.
2: הפסדת כסף נקי, בגלל פרינציפים
1: נקיים. בגלל התנהלויות, בדיוק.
2: ואי-הבנת המתרחש.
1: בדיוק.
0: אני וזה דרך, כל הזמן קורה, ואני לא... אומר לך, טנצי, זה גם יקרה עם דין דוד, שהם לא רצו לשלם לו 400 לפני שהוא יצא, וקצת התעכו, והחלוצים שהם הביאו חדשים לא יספקו את הסחורה, ואז יציאו לדין דוד 400, וכל הזמן 400 לפני שנתיים שהוא רצו.
1: לא,
0: גם מכבי חיפה יעשו את זה. כן, אני אומר, גם מכבי חיפה אותו דבר, לא רצו לתת לדין דוד 400,000, ואם ירצו להחזיר אותו, ייתנו לו את זה, אז למה לא עשיתם את זה לפני?

0: מאור, מכבי עכשיו מתחילה סדרה של שלושה משחקים. אני תמיד אוהב לשפוט לפעמים את הליגה לפי הסדרות האלה, של היום מכבי חיפה, יום שני הבא באר שבע.
1: ואחר כך הפועל תל אביב.
0: ואחרי זה דרבי. פחות חמש נקודות זה המינימום שמכבי חייבת להשיג. איך אתה רואה את זה?
2: לפחות חמש נקודות במקרה הטוב, אני מקווה שהם יביאו שחקנים בשבילם, אתה יודע, ככה בסגל הזה.
0: אין, מה זה יביאו שחקנים? זה
2: אומרים, אומרים. נכון, אלי, אומרים שגבי סגור, אני עדיין חושב...
0: גבי יכול לעזור לך אחרי פגרת המסגרת.
1: אבל צריך חמישה שחקנים, איפה אתה רואה שיגיעו? איפה אתה רואה שיגיעו?
3: חמישה לא יגיעו.
1: ואת אלה צריכים לשחרר ולא מצליחים לשחרר.
3: הם לא רוצים ללכת. אגב, בואו נראה גם משהו לגבי יוני קאולסקו. זה סיפור של החלטה כלכלית של מכבי תל אביב.
1: נכון.
3: כי מכבי תל אביב אומרת, אנחנו לא רוצים להקפיא אותו, כי אם אתה מקפיא אותו, אתה מאבד את ה-1-3 שקנית אותו. זאת אומרת, אתה לא יכול למכור אותו, הוא כבר הופך להיות שחקן חופשי, ואתה צריך לשלם לו את השני
1: רגע, מה הפועל עושים עם סילבה? הם מקפיאים אותו?
3: לא, משלם לו
2: פיצוי. אתה יודע מה הייתי עושה עם ניקולסקו?
3: אבל אנחנו נספוג את זה.
1: אוקיי, זה
3: הכל העניין.
1: לא מוכן. הרגע לא, בשלב הקמצנות.
3: כן, יכול להיות.
2: כן, אבל אם הם ילחמו על ניקולסקו, זה כבר סתם. זה לעשות איתו מודה ועוזב ירוחה. כאילו, ניקולסקו כבר...
1: טוב, לא אשמים, אף אחד לא אשם שהוא נפצע.
2: נכון, אבל צביקה עדיף להקפיא אותו ולהביא כבר משהו אחר.
3: נכון, אבל לא רוצים להוציא כסף,
2: שלא להקפיא את ה-1-3.
1: להקפיא עולה כסף.
3: אז כנראה, הם רוצים להוציא כסף. אותו דבר כאנדרדה. הם לא רוצים אותו, אבל הוא רוצה לעבור לברזיל, הם רוצים אירופה, מתקשקשים איתו.
1: אז כמה זמן? כמה זמן? צריך כבר להחליט.
3: קנדיל, אני אגיד לך משהו. אני...
1: מתי נגמר העברות? ביום?
3: ב-16 בספטמבר.
1: לא, זה הישראליות, הזרות.
3: הזרות? לא, אבל זה לא משנה.
1: אם אתה רוצה להעביר אותו לאירופה, זה עד השני.
3: אם לאירופה, אז כן. למשל...
1: אז אחרי, אם הוא לא יעבור לאירופה עד השני לחודש, אז...
3: לא, תלוי, יש נגיד...
1: בברזיל עד מתי העברות.
3: בברזיל, אני חושב שזה אולי יותר פתוח. אני לא סגור לברזיל, אבל נגיד באירופה יש לך מולדובה, זה שביעי, רומניה, תשיעי. יש לך מכל מיני דברים כאלו אחרים, אבל אני אגיד לך משהו, קנדיל. קח למשל אפילו את עידן נחמיאס. בסדר? שחקן שהיה במכבי תל אביב, לדעתי מצוין, במכבי תל אביב, שהיה ועבר ללודו גורץ, או דודו דן, כל פעם שמביא שחקן מלודו גורץ, הם חוזרים בסופו של דבר על ארבע לפה. והוא סוגר בהפועל באר שבע.
1: דודו גורץ זה חלק מהסיבוב.
3: יכול להיות.
0: בלגיה.
3: יכול להיות. ואז הוא מגיע להפועל באר שבע. רבק, בוא, אתה מכבי תל אביב, למה אתה לא מביא אותו?
2: הוא דרה לי מאוד העסקה הזאת. אתה יודע מה, אני חושב סנצי שאם הם היו עושים ניצחון על לוגן ומבטיחים ליגה אירופית, עידן נחמיאס היה שחקן של מכבי תל אביב. ברגע.
1: אבל זה לא צריך להיות השיקול. אבל זה לא צריך להיות השיקול.
3: אני מסכים
1: לך. מכבי תל אביב ימשיך להתקיים גם אם לא עוברים באירופה, ועוד שנה, אבל אם אתה רוצה להוריד אותו, אז תוריד אותו.
3: עידן נחמיאס אחד הבלמים היותר טובים שהיו במכבי תל אביב. אתה מסכים איתי? הוא היה מעולה במכבי תל אביב.
2: הוא בלם טוב, הוא בלם ישראלי טוב.
3: אני לטעמי אותו טוב מרז שלמה, לצורך העניין.
2: לא, הוא גם יכול לשחק גם מגן ימני, גם מגן שמאלי, הוא סוגר פינות.
3: נכון, לדעתי הוא יפה. אז מה, אתה לא צריך... עכשיו, תראה מי לקח אותו, הפועל באר שבע. בוא, איפה המחשבה שלכם?
2: הפתעה אדירה מבחינתי. אני חושב שבאיזשהו שלב מכבי תל אביב רצו להביא אותו. אני לא... ברגע שהם לא עברו את לוגן, אני חושב שאפילו מבחינת עידן נחמיאס, רצה לשחק במפעל אירופי.
3: יכול להיות.
2: זה שובר שיבה, אני חושב שיהיה בכל... אני לא, אתה יודע, עם כל הכבוד, יש הרבה כבוד לבאר שבע, בסוף, אם אתה ליגיונר ואתה מקבל הצעה מכבי תל אביב באר שבע, אני חושב שרוב השחקנים ילכו למכבי תל אביב.
1: אבל הוא לא קיבל הצעה ממכבי תל אביב, מכבי תל אביב לא מציע עכשיו.
3: יכול להיות שהוא לא קיבל הצעה.
2: אני בטוח קרו שם דברים שאנחנו לא יודעים, אני מאמין שבהם הקרובים יהיה משהו יתבהר, משהו קרה שם.
3: אבל הזכרת רק דבר אחד, שבאר שבע משחק בליגה האירופית, בוא, משחק נגד יובנטוס ונגד, לא יודע, סלטה ויגו, וכל זה הרבה יותר מעניין.
0: לא מבין, מה, אליפות בארץ לא חשובה? מה זאת אומרת, יגיעו לליגה האירופית ואז יקנו אותו?
3: לא.
0: ברור שאתה אומר יהיה, אבל...
3: אתה כשחקן, אין לך שיקול אם יש לך אפשרות לשחק באירופה? כשחקן.
0: תשמע, מכבי תל אביב זה...
3: בוא, אתם רואים מכבי.
0: מכבי תל אביב עדיין המועדון...
3: אני בא לפועל באר שבע לפני מכבי תל אביב. היום, שהפועל באר שבע באירופה,
0: לשחקן יש כמה שיקולים. הקרבה למרכז, הבית שלו.
3: אז זה מרכז, באר שבע זה 40-50 דקות בבאר שבע.
0: אני מזכיר לך, עשרות שנים שחקנים לא באו לבאר שבע.
3: נכון.
0: בגלל המרחק.
3: כי לא היה כביש 6.
0: לא יודע, גם כביש 6, גם אולי... לא יודע אם נעים או דברים כאלה.
3: בוא, הם לגור בבאר שבע, לגור בעומר, לגור במיתר.
0: בסדר גמור, אני אומר בסדר, אבל שחקן עדיין, מכבי תל אביב אין מה לעשות. איך שאתה מסובב את זה?
3: מכבי תל אביב זה מועדון יותר גדול מהפועל באר שבע.
0: כעיקרון, אבל הבעיה היא שלא...
1: מי שמנהל היום את מכבי תל אביב...
0: לא דואג שזה יהיה המועדון.
1: לא דואג שזה יהיה המועדון. לא דואג להראות לשחקנים שהוא רוצה אותם. לא מראה אמפתיה. לא מראה חום. לא מראה תשוקה. לא מייצג את המועדון ואת הרצון של המועדון ואת ההיסטוריה של המועדון ואת העתיד של

0: למועדון כמו שצריך. אז אני לא, אין לי טענות לגולדהר. גולדהר 15 שנה היה גדול. בשנה וחצי האחרונות, הוא לא מראה את זה. הוא שלח פה, הוא שם פה את נציגו, שיכול להיות שקרה משהו עם מה שקרה שם באותה תקופה. עם לזטיץ' ועם מנספורד, הכל טוב יפה. אבל גם אם אתה רוצה למכור את המועדון, אתה צריך שהוא יהיה שווה למי שיקנה אותו. גם אם אתה רוצה לעזוב את המועדון. אתה לא יכול להשאיר את זה ככה בניוטרל.
1: או לפחות לשתף את הקהל שלך, ולא לעשות...
0: אתה יודע מה, לא צריך לשתף את הקהל, הוא לא משתף את הקהל. בפעולות שלך, אתה מראה מה אתה רוצה.
1: לגמרי, מסכים איתך.
0: בפעולות
1: שלך, אתה מראה מה אתה רוצה. אני מסכים לגמרי עם ציקה, כשאתה רואה את ההתנהלות של מכבי תל אביב, אגב, זה לא רק בקיץ הזה.
0: זה קיץ שני.
1: זה כבר קיץ שני, וזה בינואר, אל תשכח שלא הביאו כלום.
0: זה באז. אותו גישה שהייתה, אם היו משחקים נגד פאפוס עם הרכב מחוזק כמו שצריך, עם השקעה, היו עוברים את פאפוס,
1: וכל
0: הסיפור היה אחר.
1: כן. קנדל, אתה מרגיש אבל איזושהי האטה בניהול?
0: אתה יודע מה, אולי זה התחיל עם הוויתור על ערן זהבי. שזה היה כביכול סיבי לזטיץ' וזה, אבל זה גם היה...
1: אני לא יודע אם זה... אגב, כולנו שאלו את לזטיץ'.
2: בוא אני אלך לך...
0: זה היה גם עזרה של...
2: בוא אני אלך עם מה שאמרתם אתמול בראשון בכותרות, על הסיפור של החזיז בבית של איזה. מאור, האם אתה רואה, אם מתחילים עם אוהדי מכבי תל אביב, תתחיל אצלם תסיסה, כמו שראינו בכדורסל, נגד מיץ' גולדהר, אתה רואה את מיץ' גולדהר מוכר את הדבר הזה שנקרא מכבי תל אביב?
3: ברור שכן. כל אחד יכול להגיד, ואני נאמן, ואני פה ולהרבה שנים, ואני זה, ואני אוהב את מכבי. בסוף בסוף, אם הם לא התנהגו לפי איך שהוא רוצה, לפי איך שהוא רוצה
2: להיעל את המועדון. זה כבר לא מתנהגים איך
1: שהוא רוצה. זה כבר שנה שלמה שהם מתנהגים ככה.
3: כבר היום מכניסים אותו לפינות, לא גולדהר יעיף, לא גולדהר זה, המאמן ההוא שרף, כל אחד ישר רף, ישר על טיל. הוא שם את עצמו בסטנדרטים גבוהים של התנהלות של מועדון, שאם אנשים לא יתנהגו כמו שהם רוצים, אז אתה יודע, יכול להיות שהוא יעזור, כן.
1: קנדל, שנה שעברה. הוא עבר גולדהר, שיש לו ערכים, ואני מכבד לגמרי את הערכים הגבוהים שלו, עבר שנה שהיא סיוט מבחינתו. דיילה. להזכיר לך, לזטיץ' מה שקרה, התקיפה של האוטובוס של האוהדים, דיילה, מה לא היה, מכות בחדר הלבשה, תשמע, לא היה שם חודש בלי אירוע. ולכן, אני לתחושתי,
3: הקהל מרגיש, הקהל מרגיש את כל הרפיקות
0: הזאת. אבל האנשים שלו פה, שהם מייצגים אותו ומייצגים את הערכים שלו, נכשלו.
1: נכון.
0: הם נכשלו בלהעביר לו את הזעם של האוהדים על הפסד בדרבי, ועל לקבל 6-2 מביתר, ועל להפסיד את כמו שלהפסיד, והם לא העבירו לו את ה... הם לא בדקו את ביאלה, איך קוראים לו?
1: ביאלה.
0: או לא בדקו, הם היו בודקים...
1: לא רק שהם בדקו. שאני עוד פרסמתי אז בזמן שהוא זה, הם אמרו, זה רכילות.
0: לא, אבל
1: פעם,
0: שהיית, לפני שהיית נכנס לג'וב במכבי תל אביב, מאפסנאי עד מאמן, היית עובר בדיקה רצינית, רעיון
1: בזום?
0: לא, חוץ מזום, רעיון בחברה להשמה, שבודקת עליך. ופה, אז הביאו מאמן שכולם ידעו שהוא שותה. כולם ידעו שהוא שותה.
2: שותה גם עם פט וגם עם טף.
0: לא, יכול להיות שהוא היה מאמן טוב.
1: אני אגיד לך יותר מזה, גם גולדהר עצם העובדה שהוא לא מגיע לארץ, גם זה...
0: אז הכל ביחד.
1: הכל מסכים איתך. קנדיל, אתה רואה את גולדהר נשאר בסופו של דבר במכבי תל אביב? אגב, אתה יודע, לעזוב, זה לא מחר הוא אומר, אוקיי, מסיבת איתנו אם אני עוזב. ייקח זמן.
0: אבל אם הוא רוצה לעזוב, הוא צריך להוציא... בחברה עסקית, אני מוציא את החברה שלי למכירה, ואז באים כאלה שמתעניינים, בודקים חשבונות.
2: שטילמן יכול לקנות את הכדורגל.
0: מה?
2: שטילמן יכול לקנות את הכדורגל.
0: הוא לא קונה ביום, שטילמן רוצה את הכדורסל, לא רוצה את הכדורגל.
1: אני אגב, בוא נגיד ככה, שגולדהר בזמנו, שניידר בזמנו, מכר בין לילה את זה לגולדהר.
0: כי שניידר לא היה הרבה זמן בעלים.
1: נכון.
0: הוא היה במצב שהוא לא יכל, ואז זה עבר די מהר.
1: בוא נגיד ככה, שמה שמכבי תל אביב או גולדהר משדר בשנה שלמה, זה לא מה שהיה בעבר במכבי תל אביב, ועודים רואים את זה.
0: אבל הוא לא הודיע שהוא רוצה למכור.
1: לא, הוא לא הודיע. הוא לא הודיע.
0: מחכים שהוא יודיע שהוא רוצה.
1: אני הקנתי, רק אסיים, בדרבי ההוא שפוצץ, והיה אנגלידיס ומנספורד, ואמרו, זה אצלנו לא יכול לקרות, ופה ושם, תקשיב, זה כמו קרמה, שברגע הזה בא בומרנג, הסתובב הכל, ואז היה את כל הסיפור של לזטיץ' וה-6-2 וה-5 מיליון והמתקפה על האוטובוס, ודיאלה, תשמע, יש לפעמים קרמה בחיים, לא צריך להתעסק איתה. קנדיל, רק לסיום, כמה זה מסתיים היום לדעתך?
3: 2-1 מכבי תל אביב, אבל ללא עליונות ברורה, חיפה תעשה הרבה צרות, תצא למעברים, מכבי תרגיש בנוח, תשלוט בכסף, חיפה תצא למעברים, תהיה מסוכנת, ותגור את המשחק הזה למשחק מתוח.
1: קנדיל, תמיד כיף לדבר איתך, תודה רבה, אנחנו נהיה בקשר. תודה רבה לך, אנחנו עושים מספר חסויות, ומיד לאחר מכן ממשיכים.

0: וחצי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אחד על אחד חוזרת עם הספורט, המרואיינים ואיתי.
0: אחד על אחד עם דני בר. מחר מיד אחרי המהדורה המרכזית בערוץ הספורט של ישראל. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
2: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
3: תפוזינה סינגלסרן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם לאב מאץ' ואולי תזכו באהבה. בחסות פוטלוקר.
4: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר. יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל. טמבור.
5: הלאה, חדש, חדש, חדש, חדש. הסודה של טמפו בטעם הפירות.
6: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: עכשיו בטימברלן, 1+1 מתנה? טימברלן.
9: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
10: נגמל! יש!
11: קבו ילד!

0: חבר'ה, יש לנו משחק לשדר.
1: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. המשחק המרכזי של ליגת העל. הערב ב8:30. שידור ישיר מערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים פרמאפ.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון, עכשיו גם היברידי חשמלי.
2: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם מתחם ה-VIP האקטיבי, בחסות מגדל.
4: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
5: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנקייו.
6: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים, החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
7: בכל הביטוחים בערוב שהפניקס מרק. בערוב
8: שהפניקס מרק. הכוח של הספורט יוצא לשטח, משנים את חוקי המשחק ומנצחים יחד את הבריונות.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
9: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתות עבור.
11: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: לילות וסליחות בירושלים, רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
12: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
13: לזה קוראים ווין ווין, פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
14: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
15: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
16: עכשיו בנאוטיקה. 1+1 מתנה. נאוטיקה, inspired by the sea.
17: יאללה, אנחנו חוזרים לקראת המשחק המרכזי שלנו הערב בערוץ הספורט, ואיתנו לירן שטאובר מהצד הצהוב, וקניאס, ניסן קניאס מהצד הירוק. אהלן חברים, צהריים טובים.
18: צהריים טובים.
17: שטאובר, אתה מערך את המשחק היום, אז אנחנו נתחיל איתך. איך אתה רואה את מה שקורה במכבי תל אביב לקראת המשחק, ובכלל בקיץ הזה?
18: מה, לקראת המשחק, גם בהמשך למה שקורה בקיץ, זה על אותו פרמטר.
17: נכון.
18: כי אני חושב שבסופו של דבר, איך שאתה מכין את המיטה, זה מה שאתה מקבל בסופו של דבר.
17: אז איך הכינו את המיטה?
18: לא טוב, לא טוב מבחינת מכבי תל אביב. זה כבר קיץ שני שזה לא נראה מספיק. עוד קיץ שעבר עוד היו באיזשהו מקום הגאות של שחקנים, אומנם לא בלבלים הנכונים למועדון כמו מכבי תל אביב.
17: אבל בהרבה כסף יש לומר.
18: בדיוק, אבל בגלל זה השאלה היא, האם הזמן עכשיו שמכבי תל אביב לוקחת זה כדי לפגוע בינגו, או כי אין...
17: אבל לבוא ולהגיד בספטמבר, האם מכבי פוגעת בינגו, מכבי תל אביב, מה שלא יהיה, פספסה את הקיץ, כי בהשלכה המיידית, שהיא לא באירופה.
19: יכול להיות אבל שלא להיות באירופה שנה טוב למכבי תל אביב.
17: נכון, מכבי תל אביב,
19: עם הסגל לא מספיק חזק, והוא לא יכול להתמודד בשתי מסגרות, אז יכול להיות שטוב למכבי תל אביב בסיטואציה צפיקה.
20: אלי, אלי, אלי, זה לא נכון.
19: מה זאת אומרת זה לא נכון?
20: אני אגיד לך משהו. אתה בשביל להתמודד היום בליגה הישראלית, כשיש חמש, אתה יודע מה, נתניה אחרי השבוע, היא גם קבוצה קשה, והכל חיפה.
17: כן, אבל היא לא תהיה בליגה קשה.
20: לא, לא, אבל...
19: ליגה קשה.
20: לא, לא.
18: קבוצה קשה, מה שאני אומר...
20: מה שאני אומר, שבשביל היום לשחק, זה לא קרב בין מכבי חיפה למכבי תל אביב בלבד. כמו שהיה כמה שנים.
17: כן, אתה צודק.
20: זה הפועל באר שבע, זה ביתר ירושלים, זה הפועל תל אביב.
19: וגם זה...
20: עכשיו, אז אתה צריך, אז אתה צריך הרכב יותר חזק ממה שיש היום.
19: בסדר.
20: בלי קשר לאירופה.
19: אבל שנה שעברה, שנסו לאירופה, אז חטפו 6-2 מביתר ירושלים,
20: אוקיי,
17: אז יכול להיות... אז יכול להיות...
19: אבל אין מה לעשות, אבל...
17: מכבי תל אביב זה מועדון ענק,
19: שחד את עצמו גם בליגה. נכון, מועדון ענק, אבל כרגע, אני אומר כרגע, אולי זה יכול לעזור למכבי תל אביב, שהיא לא באירופה.
17: אבל זה אמירות ששורות במכבי חיפה
19: בסדר, אוקיי.
17: אז מכבי תל אביב במקום הזה?
19: אני לא אומר.
20: בלי לשים הרכב ראוי, אז זה לא קשור אם משחקים באירופה או לא.
18: זה לא רק זה, הבעיה היותר גדולה זה שאתה יורד לספסל ואתה מחפש את האופציות לשינוי. אין לך הרבה.
20: נכון.
19: זה מה שהמאמן אומר, זה נכון.
17: אני ראיתי את הספסל של מכבי תל אביב במשחק עם לוגאנו. תשמע, קודם כל נתחיל בזה שצביקה, שהוא המכביסט הכי גדול מבחינתי, אם אני שם לידו את כל השחקנים, את רובם הוא לא מכיר. אבל אני רק אגיד ככה,
20: שפטי,
17: סעדיה, בן חמו, בן ארוש, אסרס, רוזן, גלאזר, נוי, בן שמעון, מדמון וליוס. זה הספסל של מכבי תל אביב, שמגיע איתו למשחק הכי חשוב שלה בקיץ באירופה מול לוגאנו. בואו, תשמע, זה כישלון שאני לא זוכר כדוגמתו במכבי תל אביב, ובכלל לא מעניין אותי אם יביאו עכשיו את גבי קניקובסקי, או יביאו עוד זר או שניים. בשורה התחתונה, מכבי תל אביב, נכון לרגע זה, היא כשלה בהתנהלות שלה. מה יקרה בהמשך? תלוי במה הם יביאו.
18: היא כשלה עוד לפני כן, היא כשלה נגד סופיה, היא הייתה גם אמורה לעבור את סופיה עוד לפני כן.
17: סופיה שקיבלה מאופי קריטים, סופיה שקיבלה מאופי קריטים 5-0.
18: בדיוק, על זה אני מדבר, ואם מכבי תל אביב הייתה מגיעה מוכנה למשחק הזה נגד סופיה, היא עוברת אותו ועוברת אותו גם בקלות.
17: כן.
18: היא הגיעה לא מוכנה, זה אחד הבעיות שלה.
17: על מכבי תל אביב, ראינו אתמול את ברק בכר אומר, אני אוהב את זה שלא סופרים אותנו, בוא נראה מה יקרה, אתה גם בתחושה הזו, או שבו ברק בכר שמגיע לבלומפילד, זה אף פעם לא נגמר בטוב.
18: תראה, קודם כל, עובדתית זה נכון, הוא לא ניצח, ברק בכר לא ניצח את מכבי תל אביב בבלומפילד, למרות שבשנים הגדולות שלו עם מכבי חיפה, הוא השיג לפעמים את התוצאות הרצויות, כי היא גם תוצאה תיקו, שיפה את האינטרסים שלו בעונת האליפות הראשונה שלו, הוא חזר מ-2-0 ל-2-2, כולנו זוכרים את הנייח עם שרי, לפעמים תוצאה תיקו זה כמו ניצחון, אבל עובדתית הוא לא ניצח, זה איזשהו פן מנטלי, איזשהו חרוף על הגב שהוא כן סוחב, שהוא לא מנצח עם מכבי חיפה את מכבי תל אביב בבלומפילד. אני חושב שכמו ששטראובר אמר, הוא מקבל כרגע את מכבי תל אביב אולי במצב הכי נוח מבחינתו, והגיע הזמן שזה יקרה. אבל אני אגיד עוד דבר, גם אם זה במצב הכי נוח, אחד הדברים של מכבי תל אביב, העונה, וזה רואים את זה, אתה לא יודע איזה קבוצה, איזה מכבי תל אביב אתה תקבל. אתה תקבל את מכבי תל אביב מאלוף האלופים, או ממשחקים טובים שהיא הציגה, או המשחק השני נגד סופיה, או שאתה תקבל מכבי תל אביב נגד המחצית הראשונה של סופיה, או נגד לוגנו. זה קבוצה שנכון, היא לא יציבה.

0: אתה לא יודע איך היא מתעורר היום.
1: רק נגיד שמי שלא משחק היום יוכל לשחק עם אולי הזר הטוב יותר, זה אסנטה, שלא משחק היום במכבי תל אביב.
0: אני לא יודע בפרי סיזן כמו שהוא נראה, אני לא יודע אם זה
2: נכון. בכל ההופעות שלו הקיץ הזה, זה לא השחקן הכי טוב, זה לא אותו שחקן.
0: הוא לא נראה טוב, מרגיש לי שהוא לא רוצה להישאר במכבי תל אביב.
3: זה לא
1: תחושה.
2: אבל אני לא רואה הצעה על השולחן. מדברים, כבר עוד יומיים נגמרות העברות. אני לא רואה הצעה על השולחן.
0: הצדק איתך. נכון.
3: קניאס, אתה רואה סיטואציה שבה גיא מלמד עובר למכבי תל אביב?
0: תראה, אין מסחר ישיר בין מכבי חיפה למכבי תל אביב, וגם לא יהיה בקטע של מכירה. הקונסטלציה היחידה שיכולה להיות זה רק בטרייד. זאת אומרת, שחקן תמורת שחקן. כי אם מכבי תל אביב רוכשת שחקן ממכבי חיפה בכסף, היא אוטומטית מקטלגת אותה ועושה אותה להפועל ירושלים או מכבי פתח תקווה, מבלי להעליב. לכן, מכבי חיפה לא צריכה את הכסף של מכבי תל אביב, והיא לא צריכה לחזק יריבה ישירה שלה לצמרת.
3: אבל הוא לא משחק. אלא אם
0: כן. לא מזמן.
3: ולא סופרים אותו.
0: כן, אתה יודע, יושב לידך. רגע. יושב לידך מר כדורסל, צביקה, שלאורך שנים שמעון מזרחי הגדול, היה קונה כל שחקן שגודל בליגה, שישב על הספסל כדי שלא יחזק את היריבות.
1: בסדר, זה גם היה בתקופת ג'ורדי קרויף.
0: אני חושב שמכבי חיפה, היא לא צריכה את המיליון שקלים של מכבי תל אביב של גיא מלמד. אם הם לא נותנים שחקן במקום, הוא צריך להישאר.
1: כן, אבל תראה, בסופו של דבר, גם מכבי תל אביב הכריזה ואמרה שלא יעשו מעברים ממכבי תל אביב לבאר שבע, והנה יונס מלאדה גם.
0: לא, עם כל הכבוד להפועל באר שבע, ויש הרבה כבוד, ואני מאוד מאוד מעריך אותה, מכבי תל אביב ומכבי חיפה זה יריבות שונה לגמרי. וזה משהו
1: אחר לגמרי. ובאר שבע יותר גדולה ממכבי תל אביב וממכבי חיפה, מה לעשות?
0: היום עובדתית כקבוצה היא קבוצה יותר טובה.
1: כן, כן, דבר על היום, אני לא עכשיו מסתכל על היום היה.
0: אבל גם אתלטיקו מדריד בעונות מסוימות היא יותר טובה מריאל וברצלונה.
1: הפועל באר שבע לא אתלטיקו מדריד, היא הרבה יותר גדולה מאתלטיקו מדריד. מה זה אתלטיקו מדריד? עוד פעם, בפרופורציות לליגה הספרדית כמובן.
0: צנצי. יש היררכיה של מועדונים מבחינת הגודל של עוצמה וקהל.
1: אבל אוקיי, אז אני יכול להגיד לך שהפועל תל אביב, אז הפועל תל אביב זה קבוצה, הפועל תל אביב זה הקבוצה השלישית לצורך העניין, ובואו מה שקרה בעשור האחרון, היא קבוצה,
0: אבל אני מסביר לך,
1: לא יודע איפה היא.
0: יש עובדה שמכבי תל אביב שחררה את מהרן רדי, שחררה את דן ביטון למכבי תל אביב.
1: וכל אלה הביאו אליפויות לבאר שבע בסוף.
0: מצוין, מצוין, וגם הם הודיעו גם שהם לא יעשו את זה יותר, אומנם שחררו
1: את יונס. אבל הם עשו את מלאדה, שמלאדה כבר הופך לצחקן רוטציה בבאר שבע.
0: אני מסכים איתך, אבל אני חושב שמכבי חיפה ומכבי תל אביב, מכבי חיפה ומכבי תל אביב זה יריבות שונה, זה משהו אחר לגמרי, מבחינת הקהל של מכבי חיפה, לא יכיל את זה שמכבי תל אביב, מכבי חיפה תמכור למכבי תל אביב שחקן, וגם ההפך.
1: אוי אוי אוי, ממש ברצלונה וריאל מדריד, היינו מספיק, כאן יש לשביא את הכסף ילך.
2: אז אני
1: בטח. פיגורים וכאלה, נו מה.
0: פיגור, זה הייתה דוגמה אחת, ואני לא רוצה להתאר אותו, כולנו זוכרים איך זה...
1: תגיד לי מיקי ברקוביץ' הגדול שחק בהפועל תל אביב, בוא נו, על מה אתה מדבר?
0: בוא, חבר'ה, מכבי חיפה לא צריכה לחזק את מכבי תל אביב.
3: אבל בסדר, אבל למה לא...
2: אבל זה לא עומד על הפרק, אז למה אתם רבים?
0: אבל יש... לא יודע, הוא אילה איזשהו ספין.
2: על זה לא מדברים היום, עד ה-16 לחודש.
1: אלי סטאר הפך להיות סוכן של גיא מלמד.
3: לא, קודם כל אני מאוד אוהב את השחקן הזה. אני מאוד אוהב את גיא מלמד, אני באמת לא מבין את ה...
2: אבל אתה, אלי, העובדה היא...
3: חסר לי פה אנשים באמת בכדורגל הישראלי, שיתנו את התפוקה הזאת שגיא נותן.
1: אז שילך למכבי נתניה. רוצים אותו אגב.
3: גיא מלמד. מכבי נתניה, אבל עכשיו גם שם אני רואה הדאבו הזה פנטסטי.
1: בסדר, אבל אתה צריך עוד אחד. זה לא הדאבו כל הזמן, אתה צריך עוד אחד.
0: אני בזמנו הייתי מהמצדדים של להביא את גיא מלמד למכבי חיפה. אני חושב שגם היום, מבחינת סקורר, הוא הטוב בליגה. תן לו את ה...
2: אבל הוא לא מקבל צ'אנסים.
0: יפה, אבל... לברק בחר ולליאור רפאלוב יש אסטרטגיה אחרת. הם רואים את הכדורגל.
1: אסטרטגיה, תשמע.
3: מי ישמע בכדורגל
1: הישראלי? ממש יואן קרויף ומיכלס.
0: בוא, תשמע, לא צריך לזלזל.
1: אני לא מזלזל, אבל לא, אגיד, יש להם אסטרטגיה, כמו שאלי סטאר אומר. לא, תקשיב רגע, עובדתית, גיא מלמד הספורר הכי טוב בכדורגל הישראלי.
0: אין על זה ויכוח.
1: יפה, לא, לכן זה מצחיק לבוא ולהגיד, יש להם אסטרטגיה לליאור רפאלוב ולברק בחר.
0: אבל חבר'ה, יש עובדות...
4: דו ספרתי כל שנה על הספסל.
1: נכון, בדיוק.
3: אתה ראית מה חזיר עשה לביתר מוצא שבת?
1: פירק אותו.
3: הוא לא היה מתאים לאסטרטגיה של מכבי חיפה.
1: לא חייב בסגל.
3: ראיתי ביור, ראיתי מוצא שבת, ראיתי תקשיב.

0: כדורגל.
1: שטאובר היה שם, שמעתי את שטאובר ברדיו. תקשיבו, עשה שם קונצרט. אז ביתר נתנה לו, אבל הוא הראה יכולות.
2: חבר'ה, תקשיבו. קודם כל, אני מאוד מאוד אוהב את דולף חזיזה, שלא יהיו פה איזושהי משמעות אחרת. אני חושב שהעניין הזה של המעבר של דולף חזיזה היה מתבקש. יש לפעמים דברים ששחקן ממצא בקבוצה מסוימת.
3: אגב, לי אין בעיה עם המעבר שלו.
2: שכח לשחק כדורגל, אבל בוא, אני רוצה לראות את זה לאורך עונה, לא לאורך הבלחה, מול בית"ר ירושלים, שבאמת הגיע בצורה, במהדורה הכי מופקרת שלה, שאני זוכר אותה בשנים האחרונות, והמסדרונות שקיבלו בילו וחזיזה, למה הם לא עשו את זה שבוע לפני זה מול סכנין? וליוסי אבוקסיס.
3: כי אין שם את נווה שדו ואין קישור שם.
2: בדיוק, אז לא, ויש שם מאמן אחר, מאמן שאבוקסיס שהבין את היכולות של נתניה.
3: כן, ראיתי את אבוקסיס, זה מאמן גדול שהפסיד להם מכבי
2: פתח תקווה. הוא לא מאמן גדול, אבל הוא הבין מול מה הוא מתמודד, ואני חושב שאלמוג כהן הוא עדיין לא כזה, הוא עדיין לא מאמן גדול.
3: נכון, הוא עדיין
2: תראה. ויש לו מה ללמוד.
4: כאשר לוחצים כמו בית"ר ירושלים למעלה, אתה חושף את ההגנה שלך מול אנשים מהירים כמו
2: דבו.
3: שטאובר, אתה מרגיש משהו שקורה במכבי תל אביב? זאת אומרת, אנחנו פה מרגישים פחות באולפן, אבל תגיד לי אתה, שאתה גם מכיר את האנשים, שקורה שם משהו בתוך מכבי תל אביב, ברמה הניהולית אני מדבר, גולדהר, יש פחות מוריד הילוך, פחות השקעה, אני שואל, נראה שקורה משהו.
2: להערכתי לא, אני אגיד לך שמה, אם אחד כמו גולדהר, אם היה מחליט שהוא רוצה להוריד הילוך או ללכת, אז לא היה מחתים...
3: אבל צביקה אומר משהו, לא, אני לא אומר, עזוב ללכת. אני אומר, צביקה אומר משהו הכי נכון, עובדתית, אתה בודק דברים על פי פעולות שנעשות. אם מכבי תל אביב, הראשון בספטמבר, החתימה בינתיים שחקן אחד להרכב בלבד, ואחד אגב עזב, נכון, ויש עוד שבועיים, ועזב סייד אבו פרחי, זאת אומרת, מה שנקרא איבן, כלומר לא עשתה כלום בקיץ הזה, כלום.
2: שידעת לפני חודש וחצי שסייד אבו פרחי אמור לעזוב, וכבר הכל לפני, בוא נגיד לפני שלושה שבועות, כבר היית צריך להביא לו מחליף.
3: אוקיי.
2: או להעמיד לפחות אופציות כמחליף.
3: אבל עכשיו הם תקועים, כי ניקוליסקו לא רוצה לעזוב, ואנדרדה לא רוצה לעזוב.
1: אתה מקבל שחקן, כמה שהוא לא יכחיש רועי רביבו,
3: רועי רביבו מת לעזוב היום.
1: זה כבר פעם שנייה אתה מקבל שחקן ממורמר.
2: כן, אבל על זכותו של רועי רביבו יאמר שפרט לעובדה שהוא עשה טעות והחרים את המשחק הראשון באירופה, ואחר כך הבין את הטעות וגם...
1: הוא קיבל רשות מהמאמן.
2: הוא החרים. הוא בא למאמן ואמר, אני לא מספיק מרגיש שאני מוכן ויכול לשחק.
3: אבל הוא קיבל אישור מהמאמן.
1: מאמן יכל להגיד לו, לא לבוא. צביקה אומר לו, אין דבר כזה.
2: בסדר, זה הטעות של מכבי תל אביב.
4: בניהול נכון. אני לא יודע, בהתחלה אמרו שהוא יושב מול המאמן, אחר כך אני שמעתי שגם המנהל המקצועי היה. אז שניהם טיפשים, אבל במכבי תל אביב של שמעון מזרחי, אז שמעון מזרחי היה לוקח את השחקן, והיה משכנע אותו לשחק, והיה משכנע את היושב עם האבא שלו, ולא אומר, אתה לא רוצה לבוא, אל תבוא ונוסע לסופיה עם רגליים פתוחות.
2: צודק דביקה. נכון, אבל בסופו של דבר אתה ראית שהוא חזר לשחק,
4: לא, אבל
2: הוא משחק מצוין, ואתה מבין את המשמעות.
4: לא, אין לי ויכוח.
3: אגב, עובדתית, אי אפשר להשיב. כי הם עשו 0-3.
4: זה,
3: אחרת היום, יכול להיות שמכבי בליגה אירופית, עם 9 מיליון יורו.
4: יכול להיות שהיא במקום אחר.
2: וגם יכול להיות שהיא איתו, היא הייתה מסתידה.
4: זה עבודה של ניהול.
1: זה לא משחק שאתה יכול לוותר, זה לא היה משחק עוד משחק ליגה.
4: סתיו טוריאל של שום בלילה, באו הקבוצה האיטלקית. אז הוא לא שיחק אתמול? הוא שיחק.
2: הדברים שם, בואו נגיד, שלא מתנהלים, בגלל זה אני אמרתי, והשבוע יצאתי, כאילו, מיד אחרי המשחק נגד לוגנו, ואמרתי שבאיזשהו מקום, מיץ' גולדהר צריך להשמיע את הכל. להשמיע את הכל, מה האסטרטגיה, מה הכוונות.
3: הוא לא ספר אתכם.
2: אני לא, הוא לא צריך לספור אותנו. בואו נתחיל מזה,
3: אבל יש לו זכות. אני חושב שאגב כן, אני חושב
2: שהוא,
3: אתם הלקוחות, אתם הלקוחות שלו. והוא צריך כן לספור אתכם, לבוא ולהגיד...
2: למה שאני אמרתי, עוד פעם, הוא מהשקפת העולם שלו, אתה יודע, לא חייב לספור אף אחד. אני חושב שלנכון היה, אם הוא היה בא ואומר, אני החלטתי לעשות ככה וככה, לא הבאנו שחקנים עד תאריך ככה וככה, בגלל א' ב' ג', בעקבות ככה וככה, שיהיה משהו, אתה יודע...
3: אגב, אני מאוד הייתי רוצה שזה יקרה, כדי שנבין באמת מה קורה.
2: לא היה צורך
3: לזה, אבל זה מעולם לא קרה במכבי תל אביב.
2: אבל למה? כי ראית שדברים נעשים. ידעת שיש שקט, וידעת שבעוד שבוע שבועיים תקבל שלושה ארבעה פושים של החתמות.
3: אז השאלות גדלות. בוא, זה גם יוצר איזושהי דמורליזציה בקרב הקהל.
2: אני מבין זה לחלוטין, אני מבין את הקהל גם לחלוטין. בוא,
4: הקהל צודק.
2: השאלה היא, הקהל צודק לחלוטין.
3: תמיד קהל צודק.
2: הקהל צודק לחלוטין.

0: לא, לפעמים הוא לא צודק.
1: לא תמיד, לא תמיד הוא צודק, אבל לרוב הוא צודק, ובדברים האלה אני חושב שהוא כן צודק, כי בסופו של דבר, עד כמה סמכויות יש לג'ק, ועד כמה סמכויות יש לסטיבן ון
2: הרון, בוא נהיה אמיתיים, רק גולדה. עזוב, רק גולדה.
1: אז יפה, אז
2: עוד פעם.
1: ובעבר היו סמכויות לאנשים, אתה מבין?
2: לא יודע, לא יודע, גם ג'ודי קרויב תמיד אמר שאין לו סמכויות.
1: היו. שתהיה בטוח שהיו.
2: ג'ודי קרויב תמיד אמר שהוא צריך לשלוח מייל לקנדה ולקבל תשובה, ששום דבר לא עובר בלי מיץ' גולדהר, כל דבר זה גולדהר, כולל...
3: בסדר,
1: קודם כל זה בסדר.
3: בתקופה של גולדהר, בתקופה של מיץ', בתקופה, סליחה, של ג'ורדי, הדברים התנהלו הרבה יותר בצורה מהירה, מכבי תל אביב היו סגלים ארוכים, היו מוכנים תמיד לליגה, התחלופה גם הייתה יותר, זאת אומרת, אם היה כישלון כמו אנדרדה או כמו ניקולסקו, זה היה נחתך במהירות.
2: הנה, אבל אתה יודע מה, אז קניאס, בהמשך למה שאתה אומר, אני מסכים, מתחבש פה החלטה כלכלית, לבוא עכשיו להגיד, בגלל שניקולסקו לא רוצה לעזוב, אם מיץ' היה מוכן למה שנקרא להפסיד את האחד שלו שהוא שלם על ניקולס.
3: אני אתן לך דוגמה מהצד הירוק, ינקה לשחר מחק, אני חושב אולי השקעה של 10 מיליון יורו בשחקנים בשנתיים, שלוש האחרונות תחת חוזים, ששוחררו, קיבלו את הפיצוי ומחקו את הכסף, כי הבינו שלהשתפר הם כבר לא יכולים במכבי חיפה.
0: אגב, זה קורה בכדורגל הנורמלי והמודרני בכל מקום.
3: אין ספק.
0: גם בסכומים יותר גדולים, בצ'לסי, בליגה.
1: כל השאלה, האם מיץ' מוכן להפסיד את הכסף הזה, או שהוא אומר, רגע,
2: כרגע, על פי הפעולות
1: שאנחנו... ואז אני רואה מה אני משקיע.
2: אבל כרגע על פי הפעולות, לא?
0: לירן, הכסף הזה הוא מפסיד בכל מקרה.
2: מי קנה אותו ב-1-3?
0: השחקן... נגיד, יגמור את הפציעה שלו עד שיחזור, אף אחד לא יקנה אותו בשנה הבאה.
3: ההפך, המצב רק ילך ויותר גרוע.
4: כמה מכבי חיפה תהיה מרוצה מתיקו היום?
3: אני לא חושב, אתה יודע, אני לא אומר את זה באמת סתם בשביל מתק שפתיים. אני לא חושב שמכבי חיפה מגיע לכל משחק בליגה שהתחל לצאת מרוצה עם תוצאה תיקו. אלא אם כן זה משרת האינטרסים ותיקו בסיטואציות מסוימות מבטיח חליפות.
2: היום, אבל עובדה, אבל אין לי שואל אותך על היום. אני חושב שמכבי...
3: אני לא יהיה מרוצה מתוצאת תיקו.
2: באמת?
3: אני חושב ש... לא יהיה מרוצה. תיקו לא...
2: אבל טאנדר דוד הכי מובן שיכול להיות, בוא.
1: אף משחק בין מכבי תל אביב ומכבי חיפה, אף אחד מהקבוצות לא מגיע אותו.
4: אתה בא לבלומפילד, קהל, ברור, יתרון קהל של מכבי. אתה בא לבלומפילד. הבאת תיקו, זה בסדר, אני לא...
3: בסדר, אני אומר לך שזו תוצאה שהיא לא רעה, זאת אומרת, אף אחד במכבי חיפה לא צריך להזיל דמעה אם יחזרו עם תיקו, אבל אם אתה שואל אותי מראש, בוא תחתום על תיקו, אם אני מכבי חיפה, לא הייתי...
2: אבל אתמול אמרת שמכבי תל אביב מנצחת בהימורים
3: שלך. אני גם היום אגיד לך את זה, כי אני חושב...
2: אז אם אתה אומר שמכבי תל אביב מנצחת, ואלי מצליח פה תיקו, קח את התיקו.
3: אוקיי, בסדר, אבל בוא, בסופו של דבר זה להיות לוזר לחשוב בצורה כזאת. יש את ניסן הפרשן שרואה את זה מקצועית, ואומר שמכבי תל אביב היום עדיפה על מכבי חיפה, למרות הקיץ הלא טוב שלה.
2: אני גם חושב שמכבי תל אביב עדיפה על חיפה.
3: לא ראיתי גדולות ונצורות ממכבי חיפה, לא במשחקי הפריסיזם וגם לא מול הפועל רמת גן, שאני יכול לשאוב עידוד ולבקש ניצחון בבלומפילד. מצד שני, אתה יודע, לפעמים מגיעים בצורה, בוא נגיד, לא יקרא לזה גמדים, אבל מגיעים נמוך ויוצאים גבוה, אז אני מקווה שזה מה שיקרה.
2: אבל כאן יש, אתה מסתכל על לוח המשחקים של מכבי חיפה שהתחיל עם הפועל רמת גן, יש לך היום מכבי תל אביב, אחרי זה יש לך הפועל פתח תקווה וטבריה והפועל ירושלים, וזה, זאת אומרת, שאם אתה עושה היום פה תיקו, כמו שאתה אומר, אלי, אני חותם על תיקו לפני שאני מגיע.
3: בוא נגיד שאם ליאו רפאלו וברק בחר היו מסדרים את ההגרלה, הם לא יוכלו לסדר אותה יותר נוח כמו שזה יסתדר.
1: בניגוד למכבי תל אביב, דרך אגב, שיש לה הגרלה הרבה יותר קשה.
2: צריך לשקור. מכבי תל אביב הגרלה מטורפת.
4: קניה, זה משחק גם של מכבי רביעי ב-11 יום. הם לא נחו שבוע שעבר, הם שיחקו נגד הפועל ירושלים, להבדיל נגיד מהפועל תל אביב ובית"ר ירושלים.
2: קיבלו החלטה נכונה אגב.
3: זה משמעותי.
4: זאת אומרת, מכבי לא... זה לא משהו שיש
1: יתרון אחד, אם יש יתרון אחד למכבי תל אביב היום, זה היתרון שמכבי תל אביב יודעת לשחק כשיש לה שטחים פתוחים. מכבי תל אביב מתקשה בגלל החוסר יצירתיות שלה והחוסר שלה בשחקן... אתה יודע, דומיננטי וחכם במרכז השדה.
4: דוידה מראה, אבל שהוא יכול לשחק בשטחים פתוחים. ראינו לפחות את זה נגד הפועל ירושלים.
2: נגד הפועל ירושלים.
3: מכבי
1: חיפה לא תבוא להסתגר בבלומפילד.
0: הפועל ירושלים.
3: לא תבוא להסתגר, אבל היא צריכה לשחק כדורגל נכון וטקטי.
2: כהנה, אז אני אומר לך מראש, ההרכב של מכבי חיפה הוא הרכב שהוא הפקרות באמצע, כאילו. לשים את ברונין, איתן אזולאי וירין לוי באמצע, בוא, זה כאילו קני מילר מתפלל שזה מה שיפתח.
3: בוא נגיד לך כך, בסופו של דבר זה משנה גם הסגנון. כי זה משנה איך מכבי חיפה

0: תעמוד על המגרש. אתה יכול לעלות עם בלוק באמצע, אבל הסגנון הוא יהיה לא נכון, והוא לא יתאים לה, כמו ששטראובר אמר, להשאיר שטחים למכבי תל אביב, אז זה כבר לא מעניין מי יישאר באמצע. מכבי חיפה, אני באופן אישי הייתי חושב שאין פריבילגיה למכבי חיפה לא לפתוח עם אלי מוחמד. בעיניי זה הקשר, בוא נגיד, טופ שלוש בליגה. אז הוא חייב לשחק, אבל ברק החליט לשחק. אבל אם מכבי חיפה תשחק טקטית כמו שנתניה עמדה מול ביתר ירושלים, אז היא יכולה לצמצם את הנקודות חוזקה של מכבי תל אביב, שזה באמת משחק שאם ישאירו לה את השטחים כמו ששטראובר אומר, והכי קל, לא אומר לעשות בונקר ולא לעמוד 10 שחקנים מאחורי כדור, אבל לעמוד נכון ולא בצורה מופקרת. איתן אזולאי צריך לרדת מדרגה לאחור ולא לרוץ כל הזמן קדימה אלא לבוא ליד ירין. סליחה?
1: אני שואל אם הוא מסוגל, כי הוא כבר התרגל.
0: ברור שהוא מסוגל.
1: לא, הכוונה שהוא התרגל כבר לסגנון משחק, שהוא סוג של מצטרף כזה.
2: אבל אם יש הוראה טקטית, ואם יש תכנון טקטי לפני משחק, אז הוא צריך...
0: ההוראה הטקטית של ברק צריכה להיות שירין ואיתן משחקים על אותו קו כאלסטים מאחור, וברוניניו עומד בעשר המובהק, כל עוד התוצאת המשחק היא מאופסת, או הלוואי מכבי חיפה מובילה, ואם לא, אז אפשר לעלות יותר גבוה. בוא נגיד אחריות הגנתית ועזרה לבלמים להניע את הכדור מקו ההגנה, ולהיזהר במיוחד בבילדאפים, כי בסופו של דבר מכבי תל אביב מענישה אותך שיש לה אדור פרץ קדימה שהוא לוחץ מצוין, לא להניע את הכדור ולאבד כדורים לתת מתנות. אני חושב שזה משחק די פתוח. יש יתרון מסוים בקטע הזה שמכבי תל אביב שיחקה ביום חמישי, אבל אני חושב שהיתרון בא לידי ביטוי רק מאזור הדקה 60 קדימה. אז אם מכבי חיפה תחיה את המשחק הזה באזור הדקה 60-70, אז זה יכול לשחק לטובתה.
1: אני לא רק לגבי מכבי תל אביב שאומרת...
3: מה שעוד יכול לשחק לטובתה דרך אגב, זה העובדה של מכבי תל אביב וצמד בלמים שבעיקר הולך לאחור מול שחקנים שבאים לבעיטה לשער מ-20-30 מטר.
2: ולא מתקים.
1: וברוניניו יכול לנצל את זה.
3: וגם איתן אזולאי.
0: גם ברוניניו, נכון.
3: וזה שני שחקנים שיודעים לבצע את הבעיטות האלה מרחוק, ואם ההגנה של מכבי תל אביב תלך לאחור לכיוון משפטי, אז היא תהיה בבעיה בסיטואציה הזאת. אז זה דברים שעוד פעם, השאלה הכי התפתחו תוך כדי משחק.
1: אני אומר, שטראובר, בהמשך למה שדיברנו על ההתנהלות של מכבי תל אביב הקיץ. נגיד שרצו את האוסו, אוקיי, שבא בסופו של דבר להפועל תל אביב, הם רצו אותו בהשאלה, הם רצו לרכוש אותו, בא להפועל תל אביב, שילמו כשמשלמים 2.5 מיליון יורו, הוא בא. אותו דבר לגבי ללינדל. זה שחקן שסימנו אותו במכבי תל אביב כמי שאמור להיות המחליף של רוי רביבו.
0: רוי רביבו,
1: כן. בסוף רוי לא יצא, אבל הוא הגיע לכאן. וכנה לגבי עידן נחמיה, שדיברנו קודם לכן, על איך מכבי תל אביב מפספסת שחקן כזה.
0: אני לא חושב שהיא מפספסת.
1: לא? הוא הרבה יותר טוב שלמה לדעתי.
3: לא, אני לא חושב, כי אם כבר היא צריכה להביא בלם עם רגל שמאל, גם משחק הרגל של נחמיה עשו פחות טוב, הרבה פחות טוב.
1: אני חושב שהוא היה מצוין, בעונה האחרונה שלו במכבי תל אביב,
3: היה מצוין. אבל בוא תזכור, עד אז מה
1: קרה. עד הפלייאוף, אני מסכים איתך, בפלייאוף הוא היה מצוין.
3: נכון, כי גם
1: מכבי תל אביב...
0: אני חושב שמי שהיה הכי טוב זה היה... ההפסד הכי גדול של מכבי תל אביב היה סתיו למקין ולא נחמיה.
1: סתיו למקין רמה אחרת בכלל.
3: נכון.
0: לא, אבל זה היה להם אופציית רכישה ולא מימשו. פה זו הייתה הטעות הכי גדולה של מכבי תל אביב.
1: הם חשבו שהם גיבורים גדולים מול שחקן.
0: כן, ולא בעניין של נחמיאס, אבל אני...
1: מי שופט היום, קניאס?
2: מאיר לוי.
0: האמת שאני באמת לא יודע.
2: מאיר לוי, אני חושב.
4: לא בטוח.
2: לא, מאיר.
0: הבן שלו, לא מאיר.
2: סניר לוי.
1: רק תדעו שבזמן שמכבי לא מחתימה, אז הנה, ליברפול החתימו את ברקולה.
2: לא, ראיתי כשבאר שבע הולכים על לויזו.
1: כן, אתה מבין?
3: איך מכבי פספסה אותו?
1: החתימו את ברקולה. תוצאות, לפני סיום, קניאס ושטראובר?
3: 2-1 למכבי.
1: שטראובר?
0: 2-1 מכבי תל אביב.
1: יאללה. 2-1. כולם אומרים 2-1. אגב, אני שאלתי היום את הבן שלי בבוקר, הוא אמר לי, אבא, 2-1 מכבי תל אביב.
2: הוא קם מהשינה.
1: הוא קם, אני בדרך כלל זורם איתו. על הכיפאק, חברים, היום ערוץ הספורט, החל מהשעה 7:30, המשחק הגדול של הכדורגל הישראלי. תודה רבה לכם.
0: תודה רבה,
1: צהריים טוב. ובואו נצרף אלינו את סגן ניצב לירון לוי, קצין אגף המבצעים של מרחב איילון. אנחנו לקראת משחק, בואו, ראינו את כל האירועים, לצערנו. האחרונים, גם ברחובות וגם בנתניה וגם בבלומפילד, אם זה אוהדי ביתר ירושלים. אז כנראה שתהיה פה עבודה משמעותית. אהלן, צהריים טובים, סגן ניצב לוי.
5: צהריים טובים.
1: תן לנו ברשותך את ההערכות שלכם לקראת המשחק הרגיש והנפיץ הזה.
5: אוקיי, אז אנחנו כבר משעות הבוקר ערוכים גם בסביבת האצטדיון וגם בצירים שמובילים אליו. אנחנו ערוכים גם...

0: גם לטובת הבטחה, שמירה של הסדר הציבורי, כל נושא התנועה סביב האצטדיון, וכמובן עובדים בשיתוף פעולה גם עם מנהל האירוע האזרחי, שתחומי אחריות האצטדיון הם שלו, וגם כל הגורמים החברים שלנו מסביב.
1: לירון, בוא תסביר לנו רגע מה קורה בסוף המשחק. זאת אומרת, כמה שוטרים משוחררים? למה אנחנו רואים את, את כל אירועי האלימות בתקופה האחרונה אחרי משחקים?
0: תראה, אנחנו, ברגע שמסתיים משחק, ורגע אני גם אענה לשאלתך לפני, אנחנו 350 שוטרים שנעבוד היום במשחק. ברגע שמסתיים המשחק, אנחנו בעצם מלווים את הקהל החוצה עד שבעצם הקהל פייד אאוט.
2: אוקיי.
0: מבחינתנו, אנחנו לא מדברים על סביבת האצטדיון הקרובה. בסוף מגיעים עד לחניונים הרחוקים, ששם הם חנות הרכבים, עלו על הרכבים ונסעו. ככה אנחנו עובדים פה בבלומפילד, וככה בעצם עובדים בכל משטרת ישראל.
1: לא, זה לא נראה ככה לפני שבוע שעבר, לירון.
0: אני לא מכיר את הקטטה הזאת, זה לא היה אצלי.
1: היה נתניה, היה רחובות.
2: הרחובות ונתניה, אחרי המשחק, שגם אוהדים וגם שחקנים הותקפו על ידי אוהדים יריבים.
0: אני יכול להגיד שבסופו של דבר, כשמגיעים לחניון, החניון הוא לא צבוע, אוהדי קבוצה.
1: לא, למה חניון, לירון? זה היה בכביש שם על...
2: במקרה הזה של רחובות זה היה צמוד לאצטדיון.
1: ובנתניה זה היה לאדם לוי, מה זה? לא היה חניון.
0: אז מה שאני אומר, תראה, קטטות יכולות לקרות בכל רגע נתון.
1: מסכים.
0: התפקיד שלנו זה לוודא אחד, לנסות למנוע אותם, ושם אנחנו מוצבים ונמצאים. ובמידה והם קרו, אתה יודע, בסופו של דבר, בני אדם הולכים אחד לצד השני, אנחנו לא יכולים לבוא ולייצר חיץ לאורך כל הדרך. היה ויש קטטה כזאת, אנחנו נותנים מענה.
2: אבל אני אגיד לך, אתה יודע מה, סגן ניצב לוי, אני זוכר ממש לפני עשרות שנים, אז היה מול שער 5, היו חניות של, של השחקנים ויוצאים מרחבים. תמיד היו שם שוטרים לראות שנכנסים, מלווים את השחקנים אפילו אם צריך. תשמע, אנחנו היום בעידן של אלימות גואה, אנחנו רואים מתקפה של אוהדים כלפי אוהדים, מתקפה של אוהדים כלפי שחקנים. אולי צריך באמת ללוות את השחקנים לרחבים שלהם.
3: לא, אני...
2: או לבקש מהקבוצות שהשחקנים יגיעו עם אוטובוס אחד, כמו שביקשה המנהלת אגב, שזה רעיון טוב, שיגיעו עם המנהלת...
3: זה בכלל לא רעיון חדש, אני בכלל לא מבין...
2: לא, אבל הם מגיעים רחבים פרטיים.
3: למה שחקנים של משחק חוץ...
1: שחקן גר במרכז. הקבוצה שלו באה מחיפה.
3: מעניין את הסבתא שלי.
1: המשחק הוא בנתניה. אתה רוצה שייסע לחיפה ויחזור לנתניה? ארבע שעות ביום של משחק?
2: לא, אין בעיה, אין בעיה. שיקבע איתם בצון בהרצליה, יגיד לו, אוקיי, תכנה את הרכב, חכה לנו בזה. אגב, זה קורה בהרבה קבוצות.
0: חברים, אני אסביר, אני אענה.
3: כולם צריכים לנסוע עם האוטובוס ביחד וצריכים לחזור ביחד.
0: חברים, כל השחקנים בשתי הקבוצות, אנחנו מנחים אותם להגיע באוטובוסים ולא ברכבים פרטיים.
2: אוקיי.
0: היה ושחקן כזה או אחר הגיע באופן עצמאי ברכב, אני לא תמיד יודע.
2: אוקיי.
0: כמובן שאם אני יודע ואם מבקשים ממני ליווי, אז אני מלווה. עובדתית אני מלווה את כל מי שמבקש ליווי, כולל את השופטים. מסיום המשחק, אני לפעמים מחכה גם מעבר לשעה עגולה, ואנחנו עושים את זה. אם קרה מקרה פרטני ששחקן הגיע ברכב... בלי תיאום יחד איתנו, אז אני לא יכול לדעת.
2: תגיד לי, יש הערכות, זאת אומרת, יש מידע מודיעיני, כי אלו קהלים שלצערנו, כמו במקרים של משחקים נפיצים אחרים, יש לך עוד ביתר ירושלים הפועל תל אביב עוד שלושה ימים.
1: וואו, גם הרבה עבודה.
2: כן, על התגודדויות, על מה שנקרא לתאם קטטות ברחובות, דברים שאנחנו מאוד לצערי מאוד מאוד מכירים את המציאות הזאת.
3: ביתר חמים עכשיו.
2: לא, זה ביום חמישי יקרה, כן. אבל קודם יש להם לעבור את היום.
0: אנחנו עושים הערכת מצב מודיעינית ומתייחסים לכל האיומים. אני יכול להגיד שכל האיומים שמנית מקבלים מענה בהיערכות המבצעית שלנו.
2: הבנתי. מכירים אבל איזשהו אירוע משמעותי שאמור לקרות ואתם מתכוננים אליו?
0: אנחנו מכירים שיש כוונה גדולה של הפעלת פירוטכניקה ביציאה של מכבי חיפה.
2: פירוטכניקה.
1: הזכיר לך שנה שעברה התפוצץ המשחק בין שתי הקבוצות.
2: לפני שנתיים.
1: פירוטכניקה, לפני שנתיים, סליחה.
2: כן, בסמי עופר זה קרה. טוב, זה קשה, בוא נגיד שזה קשה לעצור את הסיפור, אבל אגב, מה ברמת הנורמה שלכם או ההתנהלות שלכם, אם לא זורקים אבוקה על המגרש, אין הפסקה של משחק.
0: אין פה חוק יבש שחור ולבן. מבחינתנו כל סכנה של קהל, כל אירוע כזה או אחר שהוא מהווה סכנה לקהל, אנחנו מייצרים רגע הערכת מצב ומנסים להבין מה עלול לקרות.
2: Okay.
0: אם זה משהו שאיבד שליטה ואנחנו מבינים שיש פה סכנה לקהל שנמצא פה, המשחק ייסגר. כמובן, אחרי שקיבלנו את כל האישורים, אחרי שדיברנו עם מפקד המחוז, ואחרי שמפקד המחוז נתן לנו את האישור, אנחנו נקיים את זה ונבצע.
2: הבנתי.
0: אבל זה לא איזה משהו שהוא שחור ולבן וקל דעת. להפך,

0: המון המון המון שכל ושיקול דעת נכנסים פה בהחלטה.
1: הבנתי, טוב, שיהיה, שיהיה כמובן
2: בהצלחה. ובלי נפגעים.
1: בדיוק, סגן ניצב לירון לוי, קצין אגף המבצעים של מרחב איילון, תודה רבה לך.
2: אגב, הוגש משהו נגד בית"ר ירושלים או שעוד לא?
1: עוד לא ראיתי.

0: חושה למדין, מה לעשות?
1: המשטרה בחוץ. המשטרה, אלי, המשטרה בחוץ.
2: מה זה בחוץ?
1: המשטרה לא במגרש.
0: אתמול אוהדי הפועל חיפה זרקו אבוקה, תתפלא, אוהדי הפועל חיפה, לדשא.
1: נו, ויש על זה...
0: גם יעמדו לדין.
1: יש על זה משהו?
0: תראה, בזמנו שזרקו ביתר ירושלים, היה איזשהו מפקד מחוז שביטל משחק, שהיה את המשחק של הפועל מכבי תל אביב. שזרקו אבוקה.
1: אבל זה לא היה אבוקה אחת.
0: היו 19 אבוקות, לא משנה מה. דין אבוקה, בוא, אבוקה זו יכולה הייתה לפגוע בשוטר או במישהו שם על הזה.
1: לא, שם זה היה מפגן אבוקות.
0: היה מפגן אבוקות,
2: נכון. עוד שבועיים, יש להם, בוא נראה איך הם מתכוננים למפגן.
0: קודם כל, עזוב, יש לך עכשיו פה ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, יום חמישי, אתה יודע מה יקרה. גם בוא, גם המשחק הזה הוא סופר טעון. בוא, הקהלים של מכבי תל אביב ומכבי חיפה זה יריבות, יריבות. זה לא סתם. טוב, בבלי כמעט אתה אומר? כן, הוא אומר שזרקו אבוקה, הוא מאשר. אנחנו רוצים לספר חסויות, הוא זרק מהיציע של הפועל חיפה. אנחנו רוצים לספר חסויות וחוזרים מיד לאחר מכן.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
4: משתולים אקסטרה סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אווריריות ונוחות לאורך כל היום. דלתא.
5: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך. דמרי, מי חזון ועד המפתח.
6: בעלי דירה? מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
3: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן. לי קופר סייל, ג'ינסים רק ב-149.90 שקלים. לי קופר, תמדוד, תבין. צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים, באור הלינק יהוד מונסון.
7: נאום מוטיבציה כל קפטן יכול, מנהל סניפים זמינים בוואטסאפ רק מספר אחת?
8: יכול!

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
1: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
2: I didn't know you had dandruff.
3: I don't.
4: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
5: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
6: וואו.
7: ראית?
6: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
8: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
9: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
10: גלי, הולכים על זה ביחד.
11: תחזרו אחריי. לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם.
12: אל תיתנו ליופי לבלבל.
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
13: החג הרבה יותר שמח עם בן המשקאות. מבצע יינות ללא מעם. בן המשקאות.
14: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
15: טוב שואל.
14: מגדל, רואים רחוק.
16: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
17: Right, turn your cheek. Are they really working, is it?
18: בכל מחיר, בקולנוע.
19: לסנטר שלכם יש פורד. לנו יש פורד על כל השאר. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
20: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
21: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
22: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגל זרן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
23: טיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
14: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
15: טוב שואל.
14: מגדל, רואים רחוק.
23: תפוזינה סינגלסרן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם הספידי, בחסות טויוטה, אייגו איקס, ואולי תצאו עם אהבה.
24: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם רוקץ חריף. אוף!
25: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי. SE, Future Oriented.
26: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
27: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
28: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

0: אבל לא פחות האופי. הקבוצות הכי טובות הן לא נבנות רק משחקנים מצוינים. הן נבנות מאנשים שיודעים להרים אחד את השני, לעזור לחברים ולתמוך גם כשקשה. בכדורסל אפשר להפסיד משחק, אבל כשילד או ילדה נשארים לבד בהפסקה, מחוץ לקבוצה ולחיים החברתיים, כולנו מפסידים. את המשחק הבא תמיד אפשר לנצח, אבל את המילים שנאמרו, את השתיקה מול הבריונות, אי אפשר להחזיר. כל אחד צריך להרגיש שיש לו מקום, שמישהו רואה אותו, שהוא לא לבד. זו האחריות של כולנו. תבחרו בצד הנכון, בצד של החבר'ה הטובים.
1: נשאיר אתכם מאחור.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: לילות וסליחות בירושלים, רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: תפוזינה סינגלסן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם הספידי בחסות טויוטה אייגו איקס ואולי תצאו עם אהבה.
5: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
6: כל מותגי הספורט במקום אחד, H&O Brands Collection.
4: תפוזינה סינגלסן, מרוץ אהבה של תל אביב, עומרי סמדר, אדם טן, רוצו להירשם ולהתאהב.
7: הונדה,
8: מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
9: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
10: גם בביצועים,
11: מור.
10: גם בהשקעות,
11: מור.
10: גם בשירות,
11: מור.
10: תגידי, מור נתנה לך?
11: מור נתנה לי.

0: ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אחד על אחד חוזרת עם הספורט, המרואיינים, ביתי.
0: אחד על אחד עם דני ענבר. מחר, מיד אחרי המהדורה המרכזית, בערוץ הספורט של ישראל. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
2: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
3: תפוזינה סינגלסרן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם לאב מאץ' ואולי תזכו באהבה. בחסות פוטלוקר.
4: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר. יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל. טמבור.
5: הלאה, חדש, חדש, חדש, חדש. הסודה של טמפו בטעם הפירות.
6: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: עכשיו בטימברלן, 1+1 מתנה? טימברלן.
9: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
10: ניגול! יש!
11: איתנו יושב ראש הפועל תל אביב בכדורסל, סתיו שחם. אהלן, צהריים טובים.
12: החדש,
11: חדש. חדש, חדש. איך אומר נדב יעקבי? חדש, חדש, חדש.
13: חדש, ומגיע לו לפחות בהתחלה. בהצלחה.
11: קודם כל בהצלחה לגמרי.
14: מי היה בחסד, כמה הוא רוצה?
12: תודה רבה.
11: שמע,
14: כמה אתה רוצה מרחז?
11: הוא לא חדש בספורט. הוא לא חדש בספורט.
14: לא,
11: הוא היה הבעלים של
14: הפועל תל אביב.
11: הוא הספונסר של הפועל תל אביב.
14: צריך לעשות פה עבודה.
11: עכשיו הוא הגיע לג'וב שהוא מקבל הרבה כסף שם.
13: אבל הוא כבר ספונסר כמה זמן.
14: ספונסר כן, אבל פה... ספונסר
12: גם בכדורסל. אני בהתנדבות מלאה וספונסר אז אני משלם, לא מקבל.
11: כן, הכל בסדר. תגיד לי, איך הגעת לתפקיד?
12: בעקבות, ידענו מראש כמובן על השינוי במבנה הבעלות של הפועל תל אביב, גילי אלן ומיקי עלו ביחד ל-60%, עופר עד 40%, ופנו אליי ואמרו לי, שמע, אנחנו הולכים עכשיו למבנה בעלות מאוזן, ואנחנו מכירים וסומכים עליך, והם רוצים שתוביל את המועדון לגבעים חדשים תחת חייתנו.
14: רגע, סתיו, צריך לזכור, 40% מה-81% יש עוד 19% של העמותה פה.
12: כן, אבל עוד פעם, דובר על החברה למעלה שמחזיקה את האותם 80%.
11: ורק להגיד עוד דבר אחד, כולם כותבים שאופר ינאי קיבל 50 מיליון, הוא לא קיבל 50 מיליון, הזרימו 50 מיליון, נכון סתיו, הזרימו 50 מיליון,
12: לא, לא, אני לא בקיא במספרים, אני לא רוצה להטעות אותך, חס וחלילה.
11: אוקיי.

0: אוקיי, אז אני להבנתי, אוקיי, הוזרמו על ידי השותפים הנוספים 50 מיליון לטובת הקופה של הפועל תל אביב, והוא דולל.
1: דולר או שקל?
0: וואלק, לא סגור.
2: דולר.
0: דולר. כן, גם אני חושב.
3: אוקיי.
0: אוקיי, סליחה. אוקיי, ואז?
4: ובעצם הסכמתי לקבל על עצמי את התפקיד של יושב ראש, להוביל את המועדון. קיבלתי מנדט עם כל הסמכויות הנדרשות לכלל פעילויות המועדון. כמובן שאני בקשר שוטף עם בעלי המניות, ואנחנו מתכוונים להציד את המועדון לעידן חדש, בעיקר מבחינתי ביחסים עם הקהל שלנו, שיש לנו שבר עמוק. בשביל זה, זו גם הסיבה העיקרית שהסכמתי להפשיל שרבולים ולהגיע, כי באמת אנחנו נמצאים בשבר עמוק, ויש משבר אמון,
2: יש ניצנים של שינוי. מה התחלת לעשות סתם?
4: כן, אני שמח מאוד לשמוע את הקהל, והמון אנשים מאוהדים שכותבים לי, שהם רואים תחילה של שינוי עם כל מיני צעדים שכבר התחלנו לעשות בשבוע האחרון, והם מאוד שמחים, והתחילו לקנות מנויים חזרה, ועדיין כמובן מחכים לעוד מעשים ולעוד פעולות שאנחנו צריכים לבצע, אבל אני בטוח וזה החלום שלי, שבסוף העונה אני אגיע למשחק אליפות ונזכה באליפות עם מחל אדום.
2: רגע, רגע, יש עוד הרבה זמן עד אז.
4: נכון, אבל לא התחלנו את העונה.
2: מי שאחד הגורמים אין מה לעשות, למרות שאתה יודע, מפילים את התיק רק על אופר, אבל אחד הגורמים למשבר הזהות של הפועל תל אביב, זה מאמן הפועל תל אביב, אדוני טודיס. דיברת איתו בשבוע האחרון, משהו הולך לזוז בכיוון.
0: הוא בסופיה, זה הפועל סופיה.
4: קודם כל דיברתי עם טודיס, והסברתי לו את מבנה הבעלות החדש ואת ההיררכיה הניהולית החדשה, והוא איתנו, ועם כל הכבוד, טודיס מאמן אחד המותרים באירופה, והביא גם את הפועל תל אביב להישגים.
0: איזה הישגים?
2: אין שום מחלוקת לגבי איזה שהוא עשה ביורוליג. אבל הוא יצר את המשבר הזהות, סתיו, הוא אחד היוצרים למשבר הזהות. ים הדר הרי קיבל מכם יותר כסף והעדיף את מכבי תל אביב ב-60% פחות, גם בגלל המאמן, אם לא בעיקר בגלל המאמן.
0: בוא נגיד שיש לו גם איזשהו כינוי, לא נגיד אותו כאן, יש לו איזה כינוי יווני.
2: יש, בדיוק.
0: בחדר הלבשה כלפיו, מצד צחנים.
4: בסדר, אתה יודע, אפשר להגיד את זה על כל קבוצה, לכל אחד יש את הצרות שלו, ולכל אחד יש את הבעיות שלו, אבל איתודיס באמת, אנחנו איתנו כבר עומת, כבר עונה שלישית שלנו, ביחד איתנו, מביא אותנו להישגים. לכל אחד יש חסרונות ויתרונות, לכל מאמן בליגה או ביורוליג. הוא עצבני, זה לא נחמד, זה לא מביא הישגים, זה לא מפותר. יאמר לזכותנו שהוא שומר על יציבות, והוא איתנו כבר עונה שלישית.
0: הוא שומר על יציבות, הוא לא לוקח שום תור בארץ.
4: בסדר, אני בעזרת השם, מקווה שהשנה אנחנו נשבור גם את המנחוס הזה, 50 שנה, או לא יודע כמה שאנחנו בלי אליפות.
0: מ-69 בלי אליפות, מ-93?
4: גביע. אני יליד 72, אז אתם יכולים להבין כמה זה חמור.
2: סתיו, אתם מדברים איתו על זה שנגיד הקבוצה לא תוכל להיות במצב, נגיד, שהיא עולה בהרכב ביורוליג, שכל ה-12 יהיו אמריקאים.
0: תגיד לי, נראה שהוא סופר משהו, הוא מסתכל על עצמו.
2: בשביל זה הוא...
0: אבל
2: סתיו הבטיח שינוי. בוא נראה,
0: אני רוצה לדעת איזה שינוי. אני לא חושב שסתיו שחף זה בכלל האוטוריטה שלו, לבוא ולהגיד לאיתודיס, תפתח...
4: נכון, אני יושב ראש המועדון. מועדון כדורסל וגם מועדון כדורגל יש מאמן. ומאמן צריך לקבוע את הסגל ולקבוע את השחקנים. ולהזכירכם, הייתי בהפועל כפר סבא, ומעולם, במשך 5 שנות שהייתי שם, מעולם לא אמרתי למאמן מי אני רוצה שישחק.
2: סתיו, אבל יש עקרונות לקבוצה. ריאל מדריד בזמנו, ואני אומר לך, זה היה במשך שנים. במשך שנים פתחו בחמישייה, פתח שחקן בין 20, בין 21.
4: כן, אבל קחו בחשבון, תראו חברים, ההבדל בינינו לבין מכבי, או לבין ריאל מדריד, זה שלהם יש רישיונות של לשחק ביורוליג, בסדר? אנחנו, גם בעונה הקודמת וגם בעונה, הנוכחית, אנחנו, העתיד שלנו תלוי בזה אם אנחנו מגיעים לפלייאוף או לא מגיעים לפלייאוף. ולכן אנחנו עושים את כל הדברים בשביל לתת לאיתודיס את כל הכלים להביא אותנו לפחות לפלייאוף.
2: אבל אני שומע משהו אחר, סטאר, אני שומע גם מהיורוליג משהו אחר. אם תשימו 75 מיליון יורו ל10 שנים,
4: נכון,
2: תקנו את הפרנצ'ייז, אז זה לא משנה איזה מקום תהיו השנה.
4: אם יקבלו אותנו ויצביעו, אז כמובן האסטרטגיה שלנו תהיה שונה, אבל אנחנו בכל מחיר נלחמים על הפלייאוף. אנחנו לא יכולים לשוט את עצמנו. כמו מכבי לדוגמה, לסיים
1: באמצע. סתיו, אני מצטער. אני עד עכשיו ישבתי בשקט, ואני גם הייתי מאמן של קבוצות, והרבה קבוצות גם בארץ, גם בחול.
4: אני מאוד מעריץ ומעריך אותך, אני חייב להגיד.
1: תודה. ואני חושב שמה שאלי אמר, אתה לא מתערב בהרכב. אבל כשאתה בא לאמן את ארי סלוניקי, לארי סלוניקי יש את הבעיות שלה עם האוהדים שלה ועם התדמית שלה ועם הגישה שלה, אתה לא יכול לזרוק את ינקיס מהרכב.

0: כשאתה, יש לך, היה פה בייבי כמו ים מדר, והוא עזב, כמו שאלי אמר, בגלל איתודיס.
1: תראו, אני,
0: לא, לא, לא, עכשיו, עכשיו, עכשיו, יש גם את הקשר עם האוהדים. האוהדים רוצים, הם מאוד מרוצים מהרכב הזר, ויש להם אלילים זרים, אבל הם רוצים לראות גם שחקנים, שחקני בית שנתנו את עצמם בשביל הפועל תל אביב, שיהיו לא, לא, וזה, זה לא, אתה לא אומר לו מי משחק. אני חושב שלפעמים, אני מכיר את איתודיס לפני כל אלה שנמצאים פה בארץ. אני מכיר אותו מ-1993. וזה נראה, והוא לא טיפש, והוא מבין כדורסל, וזה נראה כאילו שהוא לא מייחס לזה מספיק חשיבות, וזה חלק מהמשבר שלכם עם הקהל.
1: קודם כל אני מסכים איתך, ברור שזה חלק מהמשבר של הקהל, וגם לפני שאני הייתי יושב ראש כאוהד או כדירקטור, מאוד כעסתי והתאכזבתי ששחקנים כמו ים או תומר או בר כמובן או פלטין, לא סגב, לא משחקים ביורוליג יותר מדי בכלל, וזה מאוד כאב לי, וגם ניסיתי לעשות כל מיני פעולות כמה שיכולתי. אבל עוד הפעם, בסופו של דבר המועדון, זה לא פייר להשוות אותו למכבי, שהם באים כל עונה ליורוליג בצורה רגועה, אם נניח הם לא הגיעו לפלייאוף, אז לא יקרה להם שום דבר. אנחנו בסכנה כלכלית אם אנחנו לא נהיים ביורוליג, ולכן כל האמצעים קשרים בשביל זה, ואני באמת מבין את איתודיס שרוצה את השחקנים הכי טובים.
0: אבל אין פה בעיה של אמצעים, מפני שיש עומד לרשותו תקציב כבר שנתיים, מה שאופר הביא, ועכשיו גם כל הבעלים החדשים, תקציב חסר תקדים. אני אימנתי בהפועל תל אביב שתי תקופות, ותמיד הבעיה הייתה כסף. עכשיו אין בעיה של כסף, אז עכשיו...
1: מה זה קשור לישראלים?
0: מה? זה גם לישראלים וגם לזרים. העניין של, של, של, של, של... אין בעיה של כסף במועדון, זה הייתה הבעיה העיקרית של הפועל תל אביב.
1: אוקיי, אבל מה
2: זה קשור
1: לשאלה
2: אם ישראלים
1: משחקים או לא?
2: שהנוסחה היום, שאם אתה לא ביורוליג, העסק הזה מתפרק.
0: אני מכיר את זה שהם צריכים לתפוס מקום שישי. יש קבוצה מספיק טובה בשביל לתפוס את...
2: לא, השאלה אם הישראלים, עוד פעם, אני שואל אותך כמאמן, אם הישראלים שיש כרגע להפועל תל אביב, לצורך גם אם ים הדר היה נשאר, אם הם היו עוזרים להפועל תל אביב, או לא פוגעים בהפועל תל אביב במקום השישי.
0: הם צריכים להיות חלק, לא כולם, ולא בכלל חלק לא מתלבשים ביו... כאשר יש לי 9 זרים, אז אני מלביש 3 ישראלים, עכשיו יש 10, אז כאשר אני יכול לשתף, אני משתף.
2: אבל גם פיני גרשון בזמנו, בתקופות הטובות של מכבי תל אביב, מהאליפויות והכל, שהייתה ביקורת על כן ישראלים ולא ישראלים, הוא אמר, חבר'ה, אני צלחת.
0: זה נכון.
2: זה מה אני רוצה.
0: אבל היה גם ישראלים, ופיני גרשון...
2: כי היו ישראלים טובים?
0: לא, פיני
2: גרשון... על בורשטיין, היה מצוין.
0: לא, אבל סליחה. פיני גרשון לקח על עצמו להכניס את טל בורשטיין לחמישייה, ולא הכניס את דרך שרף לחמישייה.
2: אבל עם כל הכבוד לים הדר, ולבר תימור, ולגיא פלטין, ולתומר גינת, אף אחד לא טל בורשטיין.
3: סתיו.
2: שהיה שחקן חמישייה לגיטימי בקבוצה אלופה ביורוליג.
3: סתיו, אתם מודעים לניתוק שלכם מהקהל?
2: זה הסיפור המרכזי.
1: לא, ברור, בגלל זה אני כאן, בגלל זה לקחתי את זה על עצמי.
3: אז אני רוצה להשלים רגע. למה הקבוצה אפילו לא באה לקיים אימון אחד כאן? עכשיו, עוד שאלה לי אליך, האם כחלק מהשולם שאתם הולכים לעשות...
2: מי יעשה איתם שולם?
3: לא, יש יום חמישי פגישה, תסביר לנו כל הסיפור הזה עם העמותה. האם רמי כהן, אתם מנהלים איתו איזה שם שיחות, כדי שאתה יודע, כדי שכל העסק הזה יחזור לפסים, שנראה, זה הרי הזוי,
0: ממשלת אחדות.
3: הזוי ש600 מנויים יש, ומצד שני 5,000 איש נוסעים עם פועל למשקולץ.
1: אז קודם כל, אני לא רוצה להתייחס למספרים, אבל אין לנו רק 600 מנויים, בסדר, יש לנו...
2: יעד יש לך 700, נו, לא משנה.
1: גם יותר, אבל לא משנה, אני אתייחס לזה.
2: למה? אתם לא שקופים? כמה מנויים מכרתם עד עכשיו?
1: אני לא אסוף כרגע, אנחנו בעלייה מתמדת בצורה יפה, אבל כשנמלא את אחד שלמה אנחנו נעדכן.
2: אז נראה לי שכבר לא תוכלו לעדכן. רגע, אתה לא יכול להגיד לנו כמה מנויים יש?
1: לא, אני לא מעוניין להגיד, כי יש דברים שהם פנימיים, אנחנו עובדים עליהם.
2: טוב, אנחנו מודעים ל-700 מנויים בהגזמה, אבל אחלה.
1: לא, ממש לא. עכשיו, אפילו יותר מכפול נתן חרם.
2: יותר מכפול? אוקיי. עכשיו... בבריק
1: לא, לא, 1,400, הרבה יותר כבר.
2: כבר יותר מ-1,400.
1: כן, אנחנו בקצב מסחר. אוקיי. מאז שהגעתי. לעניין האימונים פה בארץ, אז כן, אנחנו מתכננים ממש בשבועיים הקרובים להביא לפה את השחקנים.
3: הם במילא באים לפה למשחק עם מכבי.
1: בדיוק.
3: נדבר איתך לפני זה, למה השבוע הם לא פה?
1: אנחנו ננצל את ההזדמנות, יש לנו משחקי אימון חשובים בדרום העונה כרגע שאנחנו משחקים.

0: אחד היום.
1: היום, היום.
2: לעניין סתם, היחסים... אבל סתם רגע, בהמשך למה שאלי אומר לגבי הגעה, אני גם שומע מתוך הפועל תל אביב ביקורת גדולה מאוד, כי תראה, מכבי תל אביב, הנחיתו שחקנים, כל שחקן מגיע, חגיגה, אוהדים, תקשורת, איזה זה, והם נוחתים, איפה נוחתים? נוחסים בסופיה, עושים להם וולקאמים של הגעה בסופיה. שמע, אתם לא הפועל סופיה, אתם הפועל תל אביב.
0: קודם כל, כל הדברים האלה בוצעו לפני שאני נכנסתי לתפקיד.
2: אין בעיה, אין בעיה. אני לא מאשים אותך, לא מאשים אותך.
0: אנחנו קבוצה ישראלית, ואנחנו צריכים לשחק ולגור בישראל. אנחנו תלויים ביורוליג. אני מאוד מאוד מקווה ומאמין.
2: למה, מכבי תל אביב לא גר בישראל?
0: אני מאוד מקווה ומאמין ביחד עם מכבי. יופי, ההחלטה על הנושא של לגור בסופיה התקבלה טרם החלטתי.
2: אוקיי, אז מה אתה חושב בנושא?
0: אני חושב שהקבוצה צריכה להישאר בישראל ולשחק בישראל ולגור בישראל, אבל זה כבר החלטה שהתקבלה טרם קבלתי, החלטתי לתפקיד.
3: סתיו, נראה שולם עם העמותה.
0: אני מאוד מקווה שאני לא תתמודד עם השנה הבאה ונחזור לארץ.
3: נראה שולם עם העמותה בקרוב, עם האולטרס.
0: אני מקווה באמת, בעומק לידי.
2: יש עניין משפטי של העמותה, יש עניין של אולטרס, שאני אומר לך, תקשיב.
3: האולטרס היא...
2: איראן, איראן וישראל יעשו שלום להם יותר מהיר.
0: בוא לא נהיה סקפטים, נהיה אופטימיים.
2: לא, אני לא סקפטי, אני מציאותי, אני בוא...
0: תהליך שלוקח זמן,
2: אני יכול להגיד לך ש... תאמין לי, תפול תל אביב, אני מכיר...
0: אני יכול להגיד לך שאני כבן אדם, סתם שחם, ואין אוהד של הפועל תל אביב, בטח יותר רבים שלא מכירים אותי, בתקופה של הפירוק עם קבירי, שכמעט קניתי את הפועל תל אביב,
2: ניסיתי
0: לעזור והכל, וגם היום אני חושב שאני בן אדם שמקובל על כלל אוהדי הפועל תל אביב, לאף אחד מעולם לא היה שום דבר, אני נגדו. ואני מקווה שיאמינו בי ויפוא אחריי ויחזרו הביתה.
2: סתיו, אני אגיד לך משהו. אתה איש חשוב מאוד וטוב מאוד שאתה יושב ראש של הפועל תל אביב. זה אחד. שתיים, אני חושב שהאנשים, האוהדים של הפועל תל אביב מעריכים אותך, מכירים אותך כאוהד הפועל תל אביב, ואתה ספונסר הרבה שנים של המועדון. יחד עם זאת, גם הקונץ הזה, או לא קונץ, המהלך הזה, בסדר? שאופיר ינאי דילל את המניות שלו וזה יגרום לאולטרס להגיע או לא להגיע? ממש לא. לא גיל רענן. ולא אופיר עיניים, ולא אף אחד לא הצליחו לעשות את העניין הזה מול האולטרס. האולטרס יחרים את הפועל תל אביב, כל עוד אופיר עיניים, חלק מהפועל תל אביב. לא מעניין אם הוא 40%, 80%,
3: 12%.
2: או 900%. הם לא רוצים שאופיר...
0: בסופו של דבר, בסופו של דבר, כמו שאמרתי, יש משבר אמון בין כולם, בסדר? אני מקווה שדרך המעשים והפעולות שאני מתכנן לבצע בטווח הקרוב והארוך, זה ישכנע ויגרד כולם לעזור חברה.
2: תגיד לי, נמכרו 165 כרטיסים למשחק הדרבי בסופרקאפ בין הפועל תל אביב
1: לעוד
2: שבועיים וחצי, שכבר מתחילים למכור כרטיסים למכבי תל אביב, כי אומרים שהפועל תל אביב לא מגיעים. אז כבר מתחילים
0: כל למכבי תל אביב. אז קודם כל אני יכול להגיד לכם שעוד פעם, כיוון שהיה פה בלגן מברדק ונכנסתי לתפקיד עם אנשים טובים שהגיעו ליחד איתי למועדון, מן חסון וכל הצוות, אז רק היום קיבלנו וסיכמנו עם המנהלת על החצי אולם שלנו.
2: אוקיי.
0: אנחנו מהיום מתחילים למכור את הכרטיסים.
2: למי? אבל אל תמכרו רק למכבי תל אביב.
0: אותם 197 שקנו, זה חבר'ה שקנו ישירות מהמנהלת, כאלה שזה.
2: אבל סתיו, סתיו, אתה יודע שאתם בעבר חילקתם כרטיסים שזה היה לכרטיסים לאוהדי מכבי תל אביב, רק אל תעשו את זה הפעם.
0: לא, יש לנו מערכת ממוחשבת שאנחנו יודעים לזהות האורגים שלנו ולא אחרים. לפחות בנושא הייטק אנחנו יודעים עליו.
1: אבל סתיו, אני יש לי שאלה. בואו והיה ופתרתם את הבעיה עם האוהדים, והמשחקים חוזרים לארץ. אז איך זה מתיישב שאתה רוצה שביד אליהו ביום חמישי, או כשהפועל מארחת פה, לפעמים חלק מהמשחקים
3: באמצע של...
1: שלישי, רביעי, יהיו 10,000 צופים, ומי שקונה את המינויים, ואז פתאום באים למשחק ליגה, נגד הפועל ירושלים, נגד מכבי תל אביב, נגד נס ציונה, חוזרים לדרייב-אין, במקום שכל ה10,000 האלה יבואו ליד אליהו.
0: הבית של הפועל תל אביב, אז לפני שנתיים, היה היכל הדרייב-אין,
1: נכון.
0: היכל שלמה, והוא התחיל, את האמת, הנושא הזה של המעבר למנורה, התחיל בעצם את כל הפרדק שקרה פה מהיחסים. אנחנו קיבלנו החלטה, גם מקצועית וגם חברתית מול הקהל, שחוזרים לדרייב-אין, במשחקים המקומיים,
1: ואז אתה מבטר על 7,000 איש בתיאוריה.
2: אני
0: גם יכול להגיד לכם, אנשים שואלים אותי, רגע, אבל אם יהיה דרבי, אז נעבור למנורה? לא. אנחנו משחקים את כל משחקי הבית שלנו.
3: תיקה, פועל גם עם דאטה ביתיות שלנו.
0: נכון? באחד שלמה.
3: נכון. באחד
0: שלמה.
3: היא לא ניצחה את מכבי.
0: ביורוליג אין לנו ברירה. יורוליג מכתיבה לנו.
1: ביורוליג אין לך ברירה. אתה צריך אולם של 10,000 מקומות.
0: נכון. אנחנו לא ניצחנו לירושלים, אנחנו נשחק במנורה. אבל מנורה זה לא הבית שלנו, הבית שלנו זה אחד שלמה.
1: אוקיי.
0: זה שאיפה שיהיה לנו אולם משלנו.
3: מה קורה עם זה?
2: איך אמר צחי רכנשטיין בפעם שעברה? אנחנו חוזרים לבית, ליד אליהו.
3: מה קורה עם זה בשאיפה לאולם משלנו, סתיו?
0: אני יכול להגיד לך, סתיו, אני מתעלם מכל מה שהפתיחו ואמרו והכל. אנחנו...

0: קיבלנו הבטחה מעיריית תל אביב שהם עושים סקר וממש צריכים להתקן אותנו לגבי זה, לגבי מיקום של אולם, לגבי אולם, לגבי כל הדברים האלה. הכדור אצלם, אנחנו מקווים להתעדכן מהם בקרוב.
1: סתיו, אני הראשון שתומך בבניית מתקנים במדינת ישראל. יהיה אולם של 10,000 מקומות שעיריית תל אביב תבנה, זה לא ייקח יותר או פחות מ-8-10 שנים.
0: קודם כל, המינימום הנדרש הוא 20,000, כי יש לנו 10,000 היום.
2: 20 סביקה.
0: זה חייב להיות מינימום של 20,000.
1: נו, אז כמה זמן יקחו לאשר אותו, לממן אותו ולבנות אותו?
0: אם רוצים באמת, אני תמוך ובטוח שעיריית תל אביב יכולה לעשות הרבה יותר מהר אם היא רוצה ומעוניינת. זה הדבר האחרון שמדהים.
3: אני, אגב, רק להגיד ככה, כמה, שני דברים. קודם כל, אוהדי מכבי תל אביב, דרך אותו אתר של המנהלת, קנו את כל הכרטיסים שלהם עד עכשיו, סולד אאוט בדקה וחצי בערך. דבר שני, סתיו, מי כמוך מכיר את הכדורגל, אז אמר אלי שהגיעו 5,000, 6,000 למשקוליץ, אתמול הגיעו 7,000 לסמי אופר, ויש 22,000 מנויים של, לא 22,000, 19,000 מנויים של הפועל תל אביב בכדורגל. אז אתה יודע, המספרים
0: הם בארץ,
3: אבל לא רוצים לבוא, כן.
0: הפועל תל אביב יש את הקהל הכי מדהים בארץ, אם לא באירופה. אנחנו רואים את הנאמנות העיוורת שלהם
3: לכדורגל,
0: ופרימו והרל וספר עושים שם עבודה מדהימה. אני אמרתי גם עוד אחר, אני מאוד מקנה בהם. הם סוג של מודל בשבילי מבחינת איך להתנהל ולדבר עם קהל ולנהל מועדון. ואני מתעלם כרגע, כן, קבוצה חזקה, לא חזקה. חשוב זה ההתנהלות, חשוב זה היחד.
3: נכון, נכון, נכון.
0: חשוב זה האהבה.
3: האמינות, הלויאליות.
0: האמינות.
3: השקיפות.
0: הקהל של הפועל תל אביב מגיע, ראיתם את זה במשקולית, הפסידו, כולם שמחים, כולם רוקדים, כולם מחבקים, לא הולכים ללב, חוזרים הביתה ומטוסים, הכל בסדר. זה המודל שלי, וזה החלום שלי שזה יחזור גם הכדורסל. אבל הכל במעשים, לא בדיבורים.
3: רצית לשאול עוד משהו? צביקה. תגיד לי, התקציב של הפועל תל אביב בעונה הבאה, אנחנו יכולים לדבר עליו? או שאתה לא מכיר?
0: הוא לא מכיר, חבל, אני עוד לא רוצה להגיד לכם את המספרים שלהם.
3: תגיד לי, היית בקרישים, אתה לא מכיר תקציבים?
0: כן, אבל אתה יודע, אני שבוע בתפקיד, אתה יודע, פעם מישהו אמר לי שהייתי רצון לקנות הפועל תל אביב כדורגל, אמרו לי, תשמע, אם תקנה את הפועל תל אביב, אתה תרגיש שזה להיות כמו ראש ממשלה. זה לא מועדון סטנדרטי הפועל תל אביב, זה חתיכת אירוע, והיה לי כל כך הרבה דברים לפתור ולסדר ביחד עם אורן חסון, אז תסלחו לי שלא כל פרט אני עדיין בקיא, אבל כשרואה חשבון, אין לי ספק שאני אהיה בקיא בכל הפרטים של התקציב.
3: סתיו, אני רק יכול להגיד לך דבר אחד, אני נותן לך טיפ, דיברת על העניין שיש עכשיו עלייה במנויים וכו' וכו', מחר יש אירוע, תזכור מה אני אמרתי לך, תראה כמה ירידה יש במינויים. תבדוק אותי. מחר יש איזשהו אירוע, בוא, אירוע קרקסי.
0: אחד
3: האירועות
0: שלי זה להימנע מאירועים,
3: יש איזה אירוע, זה קרקס כזה שהבעלים לא יהיה חלק ממנו.
0: אנחנו...
3: קרקס נודה.
0: יוצאים את דרך חדשה בלי אירועים.
3: ותבדוק אותי שיהיו שם התבטאויות שיובילו לכך שיהיו עוד פחות מנויים ועוד פה ועוד פה.
2: סתיו.
3: אבל אחלה.
2: הרי התבשרנו לפני איזה שבועיים שלושה שאופר ינאי עובד יחד עם שמעון מזרחי להחזיר את המשחקים לארץ. איפה זה עומד כרגע?
0: עוד פעם, אני יודע שגם, אני מעריך עוד פעם, שמכבי תל אביב פועלים במרץ להחזיר את המשחקים לארץ. כמו שאתם גם בטח יודעים, בטח צביקה, מכבי תל אביב תלויה במינויים שהיא מוכרת ליורוליג. זה המון המון כסף, זה חלק ניכר מהתקציב. אני סומך עליהם שהם
1: באמת פועלים במרץ. אני כבר לא מצוי בתקציב של מכבי 18.
0: לא, אבל אתה יודע, אבל אנחנו יודעים
3: שזה... אתה אומר פה למעשה,
2: שטוב לכם להישאר בסוף.
3: לגמרי.
0: לא, אנחנו רוצים כמו מכבי, אני מעריך כמו שמכבי רוצה לחזור לארץ ולהיות קבוצה ישראלית שקרה פה.
3: איתודיס רוצה לחזור לארץ או מעדיף סופיה?
0: המועדון בכללותו, בהובלתי, רוצה לחזור לארץ, לגור בארץ, להיות קבוצה ישראלית ולשחק בארץ.
2: סתיו, בוא תסביר גם איך זה לנהל מועדון שיש לו 22-24 שחקנים, והיית בקבוצות כדורגל שהיה לך פחות שחקנים, אני חושב מזה.
0: אני אומר את זה בצחוק, למה 22? אולי יש לי 30, אני לא רוצה להתקין את
3: זה. הוא לא יודע כמה יש לו.
0: אני עוד לא נכנסתי לכל המקצועים.
2: אתה צריך לחתום על המכוניות ועל הדירות, לא? יש 27 מכוניות אמרו לי, 27 דירות בסופיה.
0: אני לא נכנסתי באמת, עד כדי כך, בסדר? עוד פעם, יש לנו את ג'ורג' חינס, שהוא הג'נרל מנג'ר של הספורט דיפרטמנט, שהוא המנהל המקצועי, ויש לו את איתודיס והצוות. הם בחרו את השחקנים, קבעו אותם, הם מתוכננים. יש לנו ליגה ארוכה גם בארץ וגם ביורוליג, אז הכל יתחלק, יהיה פה שוויון מבחינת נטל.
3: הסגל ננעל זה או סופית? זה הסגל? או שיגיע עוד איזה 1, 2, 3, 4?
0: לא, רוצה לתת לכם תשובה, לדעתי הוא אמור כבר להיסגר, אבל אם יהיה חסר עוד שחקן, אז יכול להיות שיביאו, אבל בעיקרון הסגל מוסכם.
3: אלי, נגמר הסגל?
2: עוד לא.
3: עוד לא.
2: אני רוצה עוד גבוה.
1: אני חושב שהם צריכים להביא עוד גבוה, זה מה שאני שמעתי.
0: איך זה מסתדר, איך זה מסתדר, זה מה, בואו, פתחתם. איך זה מסתדר עם מה שאמרתם לי, למה לא נותנים לישראלים? יש לנו שני גבוהים, נכון? יש לנו את איתורי.
2: נו מה, אנחנו
0: בעצם... למה שסגב לא יהיה השלישי?
2: אני שואל את זה כבר שנה שלמה, נו מה.
0: אתם צריכים להגיד, סתיו, אל תיתן להם להביא, יש לך את סגב.
3: אגב, לא אנחנו ולא אתה קובעים, יש איתות בשביל המערכת איתה סגב.
0: אמרתם? למה ישראל איתו? אז למה אתם ממליצים לי להביא עוד גבוה?
1: אני לא ממליץ, אני אומר שזה מה שאני...
2: סתיו,
1: אני לא ממליץ,
2: סתיו. בוא נלך איתך אחרת. קניתם את אמיר בלט. קניתם את אמיר בלט בהרבה כסף. המאמן לא רוצה אותו, ומביאים עכשיו שחקן שהרצליה מכניסה בוררות עליו איידיגר, שאני לא רואה את היתרון הגדול של איידיגר על תמיר בלט. בוא תסביר לי.
0: אני לא צביקה, אני לא מומחה כדור.
2: לא, אבל אתה משלם. אבל למה לשלם עוד?
0: אני מבחינתי,
1: אלי שואל, אלי שואל, אתה רוצה שאני אתן לו תשובה, אני אתן לו תשובה, אבל אלי שואל.
3: התשובה היא שדודיס לא רוצה את תמיר בלט, נקודה.
2: בסדר, אז לא, הוא אומר לי, למה אנחנו רוצים עוד זרים על
1: חשבון? אנחנו לא ממליצים, אנחנו יודעים מה הולך לקרות.
3: אנחנו חושבים כולנו, אגב, שתמיר בלט חייב להיות חלק
2: מהפורט של אביב. אתה רוצה לקחת
3: אליפות.
2: אתה רוצה לקחת אליפות. מי יותר טוב לך למשחק נגד מכבי, תמיר בלט או איידיגר?
0: אני, קודם כל, אני שמח שכרגע יש לי את שניהם, בסדר?
2: אני...
3: למה, איפה רגע, תמיר בסופיה?
2: תמיר פצוע עכשיו שבועיים.
1: תמיר לא בסופיה, תמיר בנבחרת.
3: תגיד לי, אבל אתה יודע מה סתם, בתור מומחה כלכלי, הייתה קרישים הכל, שמעת פעם על דבר כזה שאתה קונה מוצר, ב-1617 לעונה, ואתה לא רוצה להשתמש בו? שמעת פעם? כאילו, בוא תגיד לי איפה זה קורה.
0: עוד הפעם, ההחלטה של הסגל המקצועי, יש פה...
3: אבל החתמת אותו, אבל
0: כלכליים. הוא שם. ואם מחר נמכור אותו ב-2.2, אני לא יודע, עוד פעם, הוא לא למכירה כמובן.
3: אתה רוצה לעשות אקזיט על תמיר בלט, טוב?
0: הוא לא למכירה, אבל אני מאוד מאוד רוצה...
1: לא, זה רק בכדורגל... סתיו, רק בכדורגל מוכרים שחקנים
3: ועושים... תמיר יגיע לסופיה בשלב מסוים, או שיש לו... או שעושיתם לו צו הוצאה, צו יציאה מהארץ.
0: ברגע שהוא יסיים את הנבחרת, הוא מצטרף לקבוצה בסופיה.
3: הוא מגיע לסופיה. רגע, לאימונים מותר לו להגיע?
1: הפועל ירושלים...
0: ברור, הוא שחקן הפועל
1: ירושלים מחפש את רכז. נפצע לה הרכז שלה.
3: אז תעשו האקזיט עם הפועל ירושלים. אדלסון לא משלם.
1: לא, הם הגישו
2: אותם מכל המדרגות.
3: הבנתי. סתיו, קודם כל, תמיד כיף לדבר איתך. אתה איש טוב.
2: בהצלחה,
3: באמת, מכל הלב והפועל תל אביב. יש הרבה דברים לתקן, יש דברים שלא יתוקנו.
2: הרבה דברים לתקן.
3: אבל תנסה.
1: יש הרבה דברים, ברור. כדורסל זה בכל זאת מקצוע אחר מאשר כדורגל.
3: לגמרי.
0: נכון, הרבה יותר כיף.
3: נכון.
0: טוב, אז בהצלחה, תודה רבה, חברים.
3: תודה, תודה רבה לך. יאללה, בוא נצרף אלינו לפני סיום את יובל נעים. יש לנו משחק מרכזי היום בליגה הלאומית. ממסמך אשדוד מול בני ריינה, אשדוד שפותחת את העונה לא טוב, ריינה גם, כל אחת עם ניצחון והפסד.
1: הם הכריזו שהם קנדידטיות לעלילה.
3: כן, הם אמורות להיות. יובל, מה העניינים?
4: אהלן, צהריים טובים.
3: צהריים טובים.
2: אחר הצהריים, הלו.
3: עוד שני הערב, יובל, אתה קמת עכשיו, אז זה טוב.
4: לא, קמתי ב-12,
2: בסדר. איזה קמת ב-12?
3: תגיד לי רגע, יובל, קח אותנו למשחק הזה באמת, ריינה, אשדוד, שתי קבוצות שדיברו עליהם כשתיים מהשלוש שאמורות לה... סליחה, כשתיים מתוך...
2: השלוש
3: בני מתוך שתיים, כן, יחד עם בני יהודה, ריינה, אשדוד, בני יהודה. בואו, גם ראשון נראה לי, תכף נדבר קצת על ראשון.
1: לא, ראשון זה אבל, לפי התוצאות עכשיו.
3: כן, אבל בואו נתחיל עם בני יהודה, נרד כרגע לבל מעל, בואו נדבר על ריינה ואשדוד, איך תראות המשחק הזה.
4: אני מסתכל כרגע, בגלל שלא עברו יותר מדי משחקים, אז אני מסתכל מבחינת סגלים. אני חושב שהסגל של ריינה הוא הרבה יותר טוב. עד עכשיו לא ראינו מרנה יותר מדי.
1: אז זהו, כולם אמרו שהבעלים השאיר סגל באמת ברמה גבוהה, ואמרו שהוא שווה למה שבני יהודה, וזה לא נראה עד עכשיו.
4: לא, לא, אתה צודק, מבחינת יכולת, עד עכשיו לא ראינו כלום מרנה. אני יכול להגיד לך שמבחינת תקציבית, התקציב של רנה הוא משתווה לתקציב שהיה בליגה טל.
1: כן.
4: סעיד השקיע המון כסף. אני ראיתי את אשדוד שבוע שעבר.
3: נגד יפו. מאוד,
4: כן, ברמה הזאת אין לה שום סיכוי לעלות.
3: יפו גרועה וניצחו בקושי.
1: הכי גרועה בליגה.
4: ניצחו דקה 90.
3: הפסידו להפולה, רק נזכיר, הפסידו להפולה, מנצחים בקושי את יפו, כמו שאמרת, דקה 90. אז בוא, אתה יכול להסביר לנו מה קורה באשדוד, כי על פניו, אומנם אין מאמן, אבל הביאו שם שחקנים, והביאו והשקיעו, וג'קי, וכל הדברים האלה.
4: אני חושב, שהראש של אשדוד בכל הפגרה הזאת
3: היה עם טבריה.
4: בדיוק, איך הם מחליפים את טבריה, הם לא התכוננו בכלל לליגה, הם היו בטוחים שישחקו בליגה טל, ולא הביאו שחקנים לליגה לאומית. כרגע הסגל שלהם לא מספיק טוב, אומנם הם צעירו את דור מיכה ויש להם את רועי גורדנה, אבל ליגה שנייה היא ליגה מאוד מאוד קשה, מאוד, מאוד אגרסיבית.
3: הם הביאו עכשיו את פדידה, באימון הראשון הוא מתח או מתח או קרע את השריר.
4: אתה מבין? ממה שראיתי עד עכשיו, אשדוד היו חלשים מאוד, גם במשחק הראשון, גם במשחק השני. ברמה הזאת, בסגל שחקנים הזה, במה שקורה כרגע באשדוד, מבחינתי, הם לא מומדת לעלות מבחינתי.
2: יובל, הם השקיעו יותר מדי אנרגיות באירועים של טבריה?
4: יותר מדי, את
3: כל
4: האנרגיות.
2: אם אתה נלחם שטבריה ירדו ליגה, היית צריך להעמיד סגל שתודק לליגת העל כעיקרון.
4: אתה יודע, בגלל שהם היו בתפר הזה בין ליגה לאומית לליגת העל, הם לא עשו שום דבר. הם לא הביאו שחקנים לליגת העל ולא הביאו שחקנים לליגה לאומית. הם חשבו שברגע שהם יקבלו אולי את ההודעה הזאת, אז תוך כדי תנועה הם הצליחו להביא שחקנים. נכון לעכשיו...
1: אז את אומרת שאתה חושב שיש להם הרכב לא מספיק טוב?
4: לא מספיק טוב. אני ראיתי אותם...
1: אז למה באים לטענות למאמן?
3: איזה מי המאמן?
2: מי המאמן?
4: תקשיב, ריקה, דיברנו על הקטע של המאמן. דיברנו על הקטע של המאמן, שזה עושה נזק גם לאשדוד וגם לניר ביטון. אתה לא יכול לאמן, אין לך תעודה, אל תאמן. שיהיה לך תעודה, הלוואי ויחתימו אותך לחמש שנים.
1: נכון.
3: צודק.
4: בצורה הזאת, כמו שהדברים מתנהלים, אשדוד לא תעלה ליגה.
3: יובל, אבל מה בכל זאת? זאת אומרת, קודם כל, כמה מפתיע אותך? אתה מכיר את ג'קי בן זקן, מכיר את המועדון? בפעם האחרונה שהם ירדו ליגה, היו שם כוכבים שהפכו להיות אחרי זה כוכבים גדולים. גדי קינדה, זיכרונו לברכה, מיכאל אוחנה, זריאן, כל החברה האלה. כמה אתה חושב שאשדוד אולי לא בטירוף לעלות ליגה, אולי לא, בוא, הם גם בנו להם אצטדיון עוד, כאילו זה אמור להיות איזושהי אמביציה, אמורה להיות איזושהי אמביציה, כלום.
4: קודם כל, אשדוד בנו אצטדיון חדש, ואף אחד לא חשב, כי הם לא היו אפילו מועמדת לירידה, והם הצליחו לרדת.
3: נכון.
4: אבל אתה יודע, ג'קי, שהוא מחליט משהו, הוא מתעקש עליו, אז אי אפשר להזיז אותו מזה, הוא רצה צוות מהצעיר, הוא ראה שזה לא הולך, היה צריך לעשות שינוי, איחר עם השינוי, ירד ליגה. אני, אם היית שואל אותי, הייתי בטוח שג'קי יעשה קבוצה הרבה יותר חזקה ממה שהוא עשה עד עכשיו. אבל אתה יודע, כנראה שהוא התעסק בקטע עם אמיר חדד, עם התביעה הזאת, עם העתירה הזאת נגד טבריה, ולא התכונן לליגה כמו שצריך.
3: אתה יודע, הוא הכתיב גם, אני אמרתי מראש, דור מיכה לא מתאים לליגה לאומית, רצו, לא רצו, אבל אז דיברו בני יהודה.
2: דור מיכה לדעתי גם חסר לביתר, אם אתה שואל אותי. אין בעיה. למשחק הזה של הבילדאפ הזה, אמר לי אתמול מישהו שמבין
3: כדורגל. אני לא יודע, ביתר לא רצו אותו חצי שנה מראש.
2: לא רצו אותו חצי שנה, ואני רואה איך הם נראים.
3: אבל ליגה לאומית, יגיד לך יובל, יובל מכיר את הליגה הזו יותר טוב מכולם. הליגה הלאומית זה ליגה אחרת, היא ליגה שונה.
2: זה לא ליגה מצליחה.
3: אתה צריך רגליים, אתה צריך ברכיים, אתה צריך מהירות,
4: אתה
3: צריך
4: זריזות. אתה יודע, תמיד אני אומר שמי ששחקן כדורגל טוב, ונחשב שחקן כדורגל טוב, הרבה יותר קל לו בליגת על מאשר בליגה לאומית.
3: נכון, בדיוק.
4: ליגה לאומית זה קשה, זה משחק אחר, זה יום שישי בשעה 3, 40 מעלות חום. מול משחקים במוצאי שבת בבלומפילד. זה כדורגל אחר, זה משהו אחר. ודור מיכה, אם תשאלו אותו, אני בטוח שהנחיתה שלו מאוד מאוד קשה בליגה לאומית.
3: תגיד לי, וריינה, כמו שאמרת, בנו קבוצה מצוינת, למרות שהם הפסידו משחק ראשון, אחרי זה ניצחו. אתה רואה את ריינה עם האחת בנוף הגליל, הערב שידור ישיר אצלנו כאן ב-6.45, ב-5 פלוס. אתה רואה אותם פייבוריטית במשחק הזה?
4: לדעתי כן. לדעתי פייבוריטית על אשדוד, כי אני ראיתי את אשדוד, אוי ואבוי אם ריינה לא ינצחו את המשחק הזה. גם המאמן של ריינה צריך להבין שיותר מדי סבלנות לא יהיו לו הבעלים שם.
3: ליאור ראובן, אנחנו מדברים על ליאור ראובן, חד משמעית. הוא קיבל פה צ'אנס לעשות משהו גדול לקריירה שלו, והוא יכול לקחת את הצ'אנס הזה.
1: יכול להיות שלא הוא בהכרח השם, אני לא יודע מה.
3: לא, אבל תשמע, יש שם סגל מצוין.
1: אני יודע.
3: יש להם סגל שמתמודד בליגת העל.
1: כולם אמרו שסעיד בסול שם
3: התקציב
1: הכי גבוה, העמיד קבוצה שהיא צריכה לעלות.
4: תדע לך שאם סעיד בסול לא היה שם כסף, והיה מחליט שהוא לא משקיע בריינה, ריינה הייתה עושה את הדרך שעשתה שמשון ויהוד, כי הייתה מתפרקת.
3: ונס ציונה.
4: לא היה, בדיוק, לא היה שם סכומים כאלה. התקציב שלהם שכר שחקנים בערך מעל 10-12 מיליון שקלים, שזה המון כסף.
3: יובל, אגב, אם אתה שומע מישהו באזור שלך, ברחוב וכאלה שרוצה, אתה יודע, לסרק בסקציה נס ציונה, הם מחפשים שחקנים, מביאים שחקנים, עושים בדיקות רפואיות ויאללה להרכב. לא, באמת.
4: אתה יודע מה, תגיד לי איפה הבדיקות, אני אסע כבר.
3: תשמע, לוקחים אנשים, אתה יודע, לא קשורים לכלום, יאללה בוא, יש בדיקה, ומבטיחים אפילו הרכב. אז אם מישהו רוצה לשחק ואין לו מקום וכאלה, אתה יודע, אפילו ברמת השכונה וכאלה, יאללה בוא, יש בנס ציונה. תמיד לקחו את האימפריה הזו, אימפריה, לא אימפריה.
4: זה מה שקורה.

0: זה מה שקורה, שבית משפט עושה, מוכר את הקבוצה לאנשים שאין להם כסף, זה מה שקורה.
1: תגיד לי, יובל, בוא רגע ניגע, אם אנחנו מדברים על ליגת העל, על עירוני ראשון לציון.
2: לא ליגת העל.
1: ליגה לאומית, סליחה. מדברים על מנצחת שלושה משחקים ברציפות, אני לא זוכר מתי זה קרה לאחרונה. אני יודע שזה ממש המון המון שנים שלא קרה. השאלה אם באמת זה הגרלה נוחה.
2: אבל גם שם משקיעים הרבה כסף יחסית.
1: שם משקיעים. שם משקיעים.
0: תראה, ראשון קבוצה טובה. לדעתי זה לא הספיק לה לעלות. אמנם היא פתחה בצורה מצוינת. דרך אגב, הם לא ניצחו בכדורגל גדול, אבל זה לא משנה. ברגע שאתה לוקח 9-9, אתה יודע, הכל...
2: גם ההגרלה קובעת. גם ההגרלה קובעת.
0: היה להם הגרלה מצוינת, הם הלכו את כפר סבא בבית.
3: אבל אתה זוכר, שנה שעברה מודיעין עשו בהתחלה פתיחה מטורפת.
1: כן, אבל מודיעין אין לה יומרות ואין לה תקציב. אני חושב שראשון היא לא מודיעין. ראשון, אני מסכים יובל, אני לא יודע אם היא עולה, אבל יכול להיות מקום 4-5, לא... בוא, בני יהודה לבל מאחר, ואני חושב שריינה, זו הקבוצה השנייה לדעתי. אבל עוד מוקדם לדעת.
0: מוקדם לדעת, אבל אם אני הייתי צריך להאמר, אני חושב שבני יהודה וריינה זה שתי המועמדות שלי לעלייה.
1: כן.
0: עוד פעם, אתה יודע, זה רק תחילת הליגה, צריך לחכות ולראות, אבל כמו שאמרתי, אם אני צריך להאמר, זה בני יהודה וריינה.
1: על הכיפה, יובל, תודה, אוהבים אותך, תהיה מרי.
3: טובה שלי,
2: ביי.
1: אז רק נמסגר את ה... נמסגר את ה...
2: רגע, יש עוד משחק.
1: בני יהודה.
3: שני משחקים.
1: עוד שני משחקים. תכף בבליק ישתו לי. אז ככה, רק למסגרת התוכנית שלנו, פרטים חדשים על הפרשה שחשפנו אתמול, רן בן שימון. עכשיו באתר ערוץ הספורט אפשר לקרוא את כל מה שעובר על סתיו טוריאל. אביבי סוהר חושף את כל הפרטים. עוד ידיעה שמופיעה כבר באתר ערוץ הספורט, ארון הפרישה של אייל גולסה. והיושב ראש החדש של הפועל תל אביב חושף, מכרנו יותר מ-1,400 מנויים. ו-167 כרטיסים לדרבי, וכמובן אריאל בתלחמי שיסיים את תפקידו, והמועמדים הם ננו גינסבורג ועוד מספר כאלו אחרים. תוצאות, צביקה, לערב.
2: אני מנסה, רוצה מאוד שמכבי תל אביב תנצח, למרות שהיא לא מוכנה למשחק הזה והיא לא מוכנה לעונה הזאת כמה שצריך. אמרו כולם 2-1 למכבי, אני קונה.
1: 2-1, לא, עזוב קונה, מה אתה אומר?
2: קונה, מצטרף.
3: 1-1.
1: אני הולך גם 2-1 מכבי תל אביב.
3: טוב, אני...
1: נראה, צביקה שואלך לי תמיד את ההודעות אחר כך. אומר לי, הנה, אמרתי לך, לא אמרתי לך, הוא אגון בנושא הזה. זהו, עד כאן להיום. תודה רבה לאורי בבליקי, העורך הנהדר שלנו, לנדב אוקני.
3: בוא נאחל לכל ילדי ישראל, שנת לימודים פוריה, שילכו לשלום, יחזרו לשלום.
1: אמן.
3: זה הדבר הכי חשוב שיש לנו למחר.
2: אני שלחתי בהפסקה הקודמת. נו. שתי ברכות לשני הנכדים שלי, שכל אחד
1: מהם עולים, מתחיל,
2: אחד עולה לכיתה לשביעית, אחד עובר לחטיבת הביניים, אכלתי להם בהצלחה.
1: אלי, אתה כבר אין לך ילדים בגילאים האלה.
3: לא, אין לי גילאים, אבל...
2: נכדים, זה לא...
1: לא, לא, אלי,
3: אבל... אבל אשתי מתחילה מחר שנה 34.
1: איפה היא? מלמדת בגבעת שמואל?
3: לא, ברמת גן.
1: ברמת... איפה?
3: ב...
1: לא יודע.
3: דווקא באזור איפה שגדלתי, באזור רחוב הרואה שם.
1: לא, אבל איזה בית ספר?
3: גן, גן, גן.
1: גן. בגן.
3: שנה 34,
1: תקשיב. אז אם כבר הזכרנו, אז לי יש ילדה אחת שנותרת במערכת הזה, הילדים כבר במילואים וכאלה. אז יש ילדה שעולה לשמינית, רוני, אז שיהיה לה גם בהצלחה.
3: יאללה, שיהיה בהצלחה.
1: תודה רבה לכולם.
2: שנת
1: בגרות. היו כבר בגרות ביהודה לפער.
3: שנה מלאה, בלי שביתות. בלי מלחמות.
1: הנה, קודם כל מתחילים אחר שנה, זה כבר הישג.
3: ברוך השם. כן, בלי וואלה, תאמין לי, זה נטפליק.
1: זה כבר הישג
2: בפני עצמו. בלי איומים.
3: בלי איומים. אין רן ארז.
1: בדיוק. יאללה, חברים. תודה רבה, ברכות לכולם, והצלחה לכולם בלימודים.
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
5: ספיק אנד רול.
4: ספיק אנד רול.
5: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
6: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 343. הבוקר הייתי בבריכה. קיץ, אתם יודעים, סוף אוגוסט. פגש אותי אוהד הפועל תל אביב. תשמע, אני לא מצליח להבין איך אתם לא מדברים על מה שקורה עם הקהל בהפועל תל אביב. איך אני הולך לבלומפילד ואני לא מצליח להכניס סיכה, וכל הזמן משדרגים לי את המנוי בדרייבין, בגלל שאנשים פשוט לא רוצים להגיע. אמרתי לו, תשמע, התפרצת לדלת פתוחה. באמת במקרה, היום אני חושב שאנחנו מערכים את אחד האנשים שמסמלים את המאבק הזה שמתחולל בהפועל תל אביב בשנים האחרונות, קוראים לו איתי ברגר. שלום איתי.
7: היי עודד.
6: פעם אחרונה שאני אקרא לך איתי בפודקאסט הזה.
7: גם הפעם הזאת הייתה מוכנה.
6: נכון, אבל צריך בשביל הרשמיות. רוב האנשים שמגיעים לפה, בדרך...

0: בדרך כלל הם יותר מוכרים, אני חושב, לקהל הרחב. למרות שאנחנו פודקאסט די עכברי, אתה יודע, אנחנו מגיעים למקומות די מתחת לאדמה של הכדורסל הישראלי, אבל בדרך כלל זה נוגע יותר לספורטאים, למאמנים. נדיר שאנחנו מתעסקים עם מנהלים, אבל אנחנו, אני, היום ארז לא הגיע, אבל אתה יושב בכיסא שלו.
1: כבוד גדול.
0: נכון, והוא מסכים, הוא גם יודע את זה. אז אנחנו הולכים למקום טיפה שונה. כי אתה, אם נעשה ככה היכרות למי שאולי פחות מכיר אותך, אתה מצטרף להפועל תל אביב בעצם בעונת 15-16.
1: נכון.
0: רשמית, לפני כן אוהד.
1: אוהד. אוהד מתנדב בעמותה, אבל לא. אוהד מן השורה.
0: ואז אתה הופך להיות פתאום מאוהד לבעל תפקיד, מתחיל כדובר.
1: נכון.
0: עם השני מתקדם בעצם להיות מנהל הקבוצה.
1: נכון.
0: ובקיץ האחרון, בסיום עונת 25-26, בעצם אתה מסיים את תפקידך במועדון, אחרי שהודעת באמצע העונה שאתה רוצה לעזוב. אני אתחיל מהשאלה המתבקשת של איך זה מרגיש לא לפתוח עונה עם הפועל תל אביב?
1: באופן כללי לא לפתוח עונה זה מוזר. דיברת על זה שהיית בבריכה היום. אני הייתי בבריכה המון בשבועיים וחצי האחרונים.
0: מגיע לך?
1: סוף אוגוסט.
0: מגיע לך?
1: לא הכרתי את זה.
0: אוקיי.
1: יש הרבה הורים שאולי קנו בי, אבל אני, כשאתם חיפשתם קופונים ללכת לפארק מתנפחים כזה או אחר, אני חיפשתי את הטכנאי מזגנים ב-12 בלילה, כי המזגן התפוצץ לאיזה זר בדירה. זה במקרה הטוב, במקרה הרע, הוא התפוצץ בסופיה. אז זה מוזר, זה שונה. אבל לקחתי ההחלטה הזאת בלב שלם, ואני חושב ש... וואלה, הרווחתי את המשפחה שלי בחזרה, בתקופה הזאת, בחודשיים האלה, שאני לא בהפועל תל אביב יותר. ונפתח את העונה כולנו, מתישהו באוקטובר, כשהם מתחילים לשחק.
0: לא, אבל זה קשה לעשות את הקאט הזה, זאת אומרת, להיות מנהל קבוצה, זה לא תפקיד אטרקטיבי החוצה, הוא תפקיד ש... אני חושב שמי שמבין אותו ומעריך אותו, זה האנשים שנמצאים בתוך המערכת, או מתנהלים ישירות מול המערכת. כי מי שבחוץ אומר, אוקיי, מנהל קבוצה, בסדר. אבל העבודה שמתנהלת ביום-יום, בטח ובטח בתחילת העונה, שפתאום כל הזרים, במקרה של הפועל תל אביב העונה זה קצת שונה, אבל בעונות רגילות,
1: גם בעונה שעברה.
0: כולם מגיעים פתאום לפה, ואז אתה צריך, אתה פיקסר.
1: אגב, לא לבד, זאת אומרת, יש מערכת גדולה בפועל תל אביב, גם שנה שעברה, גם שנים קודמות, הייתה התגייסות מוחלטת, זאת אומרת, ידענו בדיוק מי מגיע מתי, מה צריך, מה עושים. מערכת שמתורגלת ומשומנת ועובדת, בשנתיים האחרונות זה קצת יותר בעייתי, כי הלכו לנו הרבה אנשים עם הרבה ידע, אז זה קצת יותר נפל עליי ועל הצוות שעבד איתי ביחד, אבל חושב שסך הכל עשינו עבודה טובה בקטעים האלה של הקליטה והטש, נגדיר את זה ככה. מעל קבוצה הוא לא תפקיד אטרקטיבי, אני לא יודע, אני חושב ש...
0: הוא תפקיד מאוד חשוב בתוך המועדון, אבל כמו שאמרתי בתחילת פגשתי פה את אלון אמסלם, הוא עורך חמישיות ואחבר כדורסל כמונו. אמרתי לו, תשמע, עוד מעט יבוא לפה מישהו, ונראה לי שאתה היחיד שתכיר אותו. אתה מבין מה אני אומר? כי אפילו בתוך מערכת שלך, ערוץ הספורט, פה יש פה כמה אנשים שמכירים אותך.
1: כן, מעבודה משותפת.
0: נכון.
1: אבל כשאני הולך ברחוב, אתה זה שיושב על הספסל בהפועל.
0: כן.
1: במהלך החופשה האחרונה, בקריטים עם המשפחה, בא אליי ילד עם חולצה של הפועל, ודיבר איתי באנגלית.
0: אוקיי.
1: עכשיו שאני יווני.
0: כי אתה מתחיל, אתה יושב ליד
1: דדס. ואנחנו מדברים המון, דיברנו המון תוך כדי משחק, אז הוא חושב, אומר, בוא נעת, איזה יופי, אתה יווני, באת לחופשה בקריטים לקיץ.
0: גדול.
1: כן, אז זה פחות או יותר, ההוא שיושב על הספסל, אבל זה רק חלק ממש ממש קטן בכל הדבר הזה.
0: בוא נשניה, אני אלך אחורה, לקשר שלך עם הפועל תל אביב. זאת אומרת, איפה זה מתחיל?
1: כששתי עם הפועל תל אביב, אני הוטבלתי להפועל תל אביב. סבא שלי היה עוד הפועל תל אביב, אבא שלי היה עוד הפועל תל אביב. אני מגיל 5 באוסישקין. זה הקשר שלי, זאת המשפחה שלי. בעצם הפועל תל אביב כדורסל.
0: שחקת כדורסל?
1: שחקתי עד הצבא,
0: אוקיי.
1: בבתיים. יצא לי שחק גם באוסישקין, למה זה עלי הטוב.
0: גם אני שחקתי פעם.

0: פעם אחת, אליפות הפועל. אליפות הפועל.
1: כיף חיים.
0: כמו כולם.
1: ובעצם אוהד שרוף של כדורסל, ואוהד שרוף של הפועל תל אביב כדורסל.
0: זה בא משהו, שוב, כמו שאמרת, זה בא מהמשפחה, כולם מנויים, מגיעים כל משחק.
1: חד משמעית.
0: זה היה קל לעשות את המעבר הזה, מלהיות אוהד ללהיות פתאום דובר, שבוא נגיד שבתקופה ההיא, אני חושב שעדיין כן המועדון והקהל שלו כן היו מדברים באותו קול, אבל זה עדיין מעבר שאתה כן מדבר בשם המועדון, ולאו דווקא בשם האוהדים.
1: אני חושב שלדבר בשם המועדון, ולהוציא את בעצם את המדיניות שלו החוצה, זה משהו שזכיתי לעשות, גם אם לא תמיד הסכמתי עם דברים שהוצאתי, אבל הדיסוננס לא היה כל כך גדול, זאת אומרת, זה היה מין...
0: אתם הייתם קבוצה, אתה, כשאתה מצטרף, אתם קבוצת אוהדים.
1: תגדיר קבוצת אוהדים, גם אז היינו עם אנשים פרטיים ששמו כסף, גם, אתה יודע, גם בסוף ההחלטות היו מתקבלות...
0: בעמותה.
1: באספות.
0: כן.
1: גם ההחלטה לחמישה זרים של בעונה של רמי אדר שנה אחרי... אפשר לא לדבר על ההחלטות המז'וריות הקודמות, של לעלות לא לעלות ודברים כאלה. אבל כן, היינו קבוצת אוהדים, לאוהדים הייתה הרבה יותר משמעות, והיה הרבה יותר סייף, והיה הרבה יותר, אני חושב, חיבור ליום-יום של הקבוצה. בעצם...
0: אז זאת אומרת שבעצם המעבר הזה מלהיות אוהד למלהיות דובר...
1: די טבעי.
0: כן. זה לא קורה לכולם, אתה באת מהתקשורת, כן, אז זה היה לך יותר קל אולי, כי זה משהו שהתבייתת עליו.
1: היה לי יותר קל, אבל זה גם, זה להבריק בסוף בן אדם שמדבר את השפה, ו... אתה יודע, עושה לו איזה שיפטינג די קל. מלהיות עורך חדשות ומייצר טקסטים, למישהו שאמור להוציא את המדיניות של המועדון החוץ התקשורתית, וגם פנימית, זאת אומרת, מול קהל אוהדים. די פשוט.
0: כן.
1: שאתה חלק מהאירוע.
0: שמה, נורא קל... ואנחנו נגיע לזה גם להתאבסס על מה שהיה בתקופה האחרונה שלך, בפועל תל אביב בסיום. אבל אם אתה מצטרף ב-15-16, ואתה פה עכשיו נמצא עם קבוצה עשור בעצם,
1: 11 שנה,
0: אתה נמצא גם בתוך הסטרץ' הספורטיבי, אחד הגדולים בהיסטוריה של המועדון הזה. בטח המועדון בצורתו החדשה, שכבר הייתה לפעמים תחושה אפילו בציבור הרחב, שלא בטוח שנראה את הפועל תל אביב הזו עוד פעם. כי זה לקח זמן, עם החזרה כקבוצת האוהדים, והעלייה מליגה ב' עד לליגת העל, והאיחוד הזה מחודש פתאום עם הסישקין והפועל תל אביב, וגם בשנים האחרונות, אתה יודע, לא כל שנה של הפועל תל אביב הייתה שנה שאתה אומר עליה, וואו, אבל זה עוד כל פעם, איך אומרים, החולצה עם אבים, עוד וי, עוד וי.
1: כן, אבל אבים נתקעו, ולמרות שאבים נתקעו, אני חושב שהרן ספורטיבי... די משוגע.
0: אבים נתקעו מבחינת התארים, בעצם. זה מה שהיה חסר. אבים נתקעו
1: דבי הבעליפות. כן, אבים נתקעו שם, וזה גם אישיו, אני מניח שנגיע לזה. אבים נתקעו, אבל הייתה, עשינו רן ספורטיבי מטורף. זאת אומרת, ניקח את הליגות הנמוכות, 15 שנה, משל קבוצת ספורט, להגיע מליגה ב' להפסד בגמר פלייאוף בפוזיישן אחרון, אז אתה יכול להסתכל על זה כרן ספורטיבי באמת באמת, באמת מטורף, וכשזה הגיע למצב של... זאת אומרת, שנה אחת עשינו גמר גביע, הפסדנו להרצליה, זה היה...
0: שברון לב.
1: נוראי, באמת, אחד המשחקים הכי קשים שעולו בהפועל תל אביב, ושנה אחרי, עם הקבוצה באמת אדירה שהייתה, הקבוצה שהכי הצטערתי שלא לקחה אליפות.
0: 22-3.
1: 22-3.
0: רבע גמר, אתם מגיעים לרבע גמר אירו-קאפ, אתם עושים גמר פלי-אוף ומפסידים במשחק, שלוש במשחק.
1: עושים רבע גמר אירו-קאפ גם, ומפסידים לקבוצה חזקה,
0: בדלונה,
1: לבדלונה בחוץ, כן. שהיינו שם, וממש הרגשנו ש...
0: עכשיו זה נשמע טריוויאלי, כן, אבל אנחנו מדברים פה על לפני ארבע כן, שנים שזה לא היה, זה היה...
1: ממש לא.
0: זה פתאום הגיע.
1: זה פתאום הגיע. זה שנה ראשונה שלנו באירו-קאפ.
0: כן.
1: שהייתה שנה אדירה, וגם בארץ. אבל שוב, היה שם משהו, היה שם איזה חיבור פסיכי, ובאמת זאת הקבוצה שהכי אני מתבאס שלא זכתה בכלום.
0: איזה קשיים בכל זאת היה בהפועל ההי? הפועל, אני אקרא לזה, לפני עופר ינאי.
1: הפועל עברה כמה תקופות. זאת אומרת, אני חושב שעד הקורונה עשינו פיינל פור אחד בחמש שנים, וכשאתה קבוצה פחות הישגית, אז די מקשה עליך. זאת אומרת, זה היה מין, אוקיי, או סימונה, 15-16, הפסדנו לירושלים, אבל היה את נאית, אז היה איזה סיפור.

0: עונה ראשונה שלך, אתה מקבל את נייט רובינסון לקבוצה כדובר. זה קל? זה נחמד? זה נעים?
1: זה קל, נחמד, נעים, כיף לא נורא לי.
0: זה היה מוזר? זאת אומרת שהוא הגיע פתאום להפועל תל אביב?
1: כן, מאוד מוזר. אבל זה היה... זה לא היה מוזר כי כאלה אנחנו. זאת אומרת, מתן נאור אז דיבר וזה, והיינו על סף ירידה, ועשינו איזה שני ניצחונות, ופתאום הפסדנו על זריקה. שאם נכנסת, אנחנו כנראה לוקחים אליפות.
0: כן.
1: כמו שאני תמיד אומר לפרנקו, שאתה הולך הביתה, ואני הולך לחגוג ברחובות גבעתיים על הראש שלך. בעצם עד הקורונה היינו באיזה... לא נגיד כיפאון, אבל מסיימים מקום 7-8, מפסידים למכבי בפלייאוף, או שנה אחת עשינו פיינל 4. שנה אחרי הקורונה, 2021 כמעט ירדנו ליגה.
0: מקום עשירי, אם לא?
1: מקום עשירי, אבל זה...
0: אבל בשקר.
1: כן. מאוד שקרי. הגענו למשחק בהרצליה, שאם אנחנו מפסידים אותו, אנחנו יורדים ליגה. יש שם תמונה אחת שעצה מהמשחק הזה, וזאת תמונה של רז, אדם, זל, לא להאמין שאני אומר את המשפט הזה, דופק שלשה, וכאילו מצביע לקהל עם האצבע למעלה, כאילו דפק טיל לחיבורים. יצרנו את המשחק הזה, נשארנו ליגה. שנה אחרי כבר התחיל העניין של הדרבים. ניצחנו איזה 4 דרבים בשבועיים. לא יודע איך זה קרה, אבל זה קרה. הגענו לגמר גביע, אמרנו, טוב, יש פה משהו.
0: גמר גביע, לא נגד מכבי או נגד ירושלים.
1: כי ניצחנו את שתיהן בדרך.
0: נכון. אפילו לא תגיד, אפילו לא תגיד, הפועל חולון.
1: כלום. זה לא, אבל הרצליה היא קבוצה טובה.
0: הם היו טובים, הם היו טובים. אתה יודע, זה קל להיצמד לשמות, אבל באמת שהרצליה הייתה קבוצה טובה.
1: לא, הם היו טובים. הנה, קריס בב השבוע פרש מכדורסל. שאוט אאוט קריס בב.
0: כן.
1: הגענו לגמר גביע, נגד קבוצה טובה שעשתה גמר פלייאוף באותה שנה. ופתאום הבנו שאנחנו מסוגלים. אנחנו יכולים. אנחנו יכולים להתחרות, אנחנו יכולים להתחרות ברמה גבוהה.
0: הכסף היה גדול?
1: לא, הכסף לא היה גדול. בעונה הזאת, 21-22?
0: כן.
1: לא.
0: תשווה לי אותך לתקציב של ליגת העל באותם שנים, זאת אומרת, לקבוצות האחרות. מה הייתם?
1: היינו...
0: נגיד להיום, העמק?
1: לא, ממש לא.
0: יותר נמוך מהעמק?
1: בטח, איפשהו באזור תקציב שישי-שביעי בליגה.
0: אוקיי.
1: משהו כזה. טוב, היינו קבוצה עם 4 זרים. לא יקרים. ג'וש, ג'יי פי, ג'ימי. לא חבר'ה בהרבה כסף. ג'קובן. לא חבר'ה בהרבה כסף. ישראלים יחסית זולים. אני חושב שמה שנעשה את השיפט המרכזי, זה תומר.
0: תומר גינת.
1: כן, זה תומר גינת. החזרה שלו בעצם... מדליקה את כל האירוע. דרייבין סולד אאוט. כשהדרייבין סולד אאוט, אף אחד לא יכול לנצח אותנו שם. לא משנה את מי תביא ובאיזה רמה מתחרים.
0: אני שידרתי, מה זה היה? חצי גמר?
1: אשדוד?
0: לא, ירושלים.
1: נכון, העלייה הראשונה שלנו לגמר.
0: גיים 2.
1: נכון.
0: אחרי שניצחתם בירושלים.
1: ניצחנו 30 בירושלים.
0: ואני, לא שאני שדר צעיר, אבל לא היה לי הרבה כאלה. ואמרתי, צריך פה, בוא נגיד, קבוצת NBA.
1: שום קבוצה שתביא, לא יוצאת, לא יוצאת בקל מהמשחק הזה, ואם היא לא קבוצת טופ, היינו כבר קבוצת יורו-קאפ בשנה הזאת, ואם היא לא קבוצת טופ, יורו-ליג היא מפסידה. אי אפשר לנצח אותנו שם. זה גם היה המיינדסט שבאנו אליו במשחק הזה.
0: כן, אבל זה לא עונה בסוף על השאלה של הקשיים. זאת אומרת, יש פה, אתה אומר, היו פה קשיים, הייתה פה קבוצה פחות טובה כאן, יותר טובה כאן, אבל זה איזושהי התנהלות לגיטימית של... כאילו, אני חושב שהקשיים...
1: אני לא חושב שראים...
0: אולי הקשיים היו כלפי חוץ, כי הבעיות המשמעותיות שלכם, כי הפועל תל אביב, הייתה לדוגמה, היו לדוגמה, עם התנהגות האולטרז בחלק מהאירועים, והעובדה שאתן כהפועל תל אביב... לא הלכתם נגדם.
1: אני לא חושב ש...
0: או אפילו צידדתם בהם.
1: אני לא חושב שאפשר להכליל את אולטרס כאולטרס. אני חושב שגם היו הרבה אירועים משמעותיים. אני חושב שמה שקורה היום עם, עם כל הקהל, זאת אומרת, אנשים לוקחים את זה כאולטרס נגד הפועל, או אולטרס נגד אדום ניהול סל, או כל אחד מגדיר את הישות המשפטית הזו, שנקראת הפועל כדורסל בדרך שלו. אני לא חושב שהייתה בעיית אלימות. היו מקרים לא נעימים. אני לא חושב שאפשר להכליל על אולטרס כאולטרס.
0: האם אתם כמועדון לא חששתם לפעמים להתעמת איתם? כי זה היה פוגע בכם, כי אתם בסוף קבוצת אוהדים, ואתם חלק מהמועדון הזה.
1: אני חושב ש...

0: לאותם מועדי הפועל תל אביב, אני מכיר אולטרז שאני והם יכולים לדבר, ואני מכיר גם אולטרז שרואים אותי ויכולים לירוק עליי. זאת אומרת, כי אני מערוץ הספורט, או...
1: בסדר, זה כולם, אני אומר, כל אחד חווה איזשהו פגישה לא נעימה עם מועד. להכליל את זה תחת איזה שם קוד, אולטרס, או דברים כאלה, אני לא חושב שזה, אני חושב שזה קצת חוטא לאמת, בוא נגיד את זה ככה.
0: אתה אומר את זה גם היום.
1: גם היום, כן, חד משמעית, גם היום.
0: תן לי, אתה בסוף היית בתוך ה... נקרא לזה, מאחורי הקלעים של מאחורי הקלעים. אני רוצה עכשיו כמה סיפורים. טובים אבל. סיפורים טובים של דברים שנשארו על חדר רצפת העריכה, והיום אתה מרגיש בנוח להוציא אותם. בשביל הקהל, בשביל אוהדי הפועל שאוהבים, אני מניח גם את הסיפורים האלה.
1: סיפורי עבדי.
0: משהו כזה. את הטופ של הטופ אבל.
1: הטופ של הטופ, יש... אני חושב שיש עשרות, אם לא מאות סיפורים, ואני חושב שאפשר להגדיר אחד מהם כטוב או רע. זאת אומרת, כל יום בקבוצת כדורסל תחרותית.
0: על אחת כמה וכמה קבוצה כמו הפועל תל אביב.
1: בדיוק, זה השלב הבא. קבוצת כדורסל תחרותית, עם זרים ודמויות כמו שיש בהפועל תל אביב, וישראלים כמו שיש בהפועל תל אביב, ומאמנים כמו שיש... והיו בפועל תל אביב, אני לא חושב שסיפור אחד הוא רע או אחד הוא טוב. כל יום הוא סיפור בפני עצמו.
0: מה המשבר הכי גדול שנתקלת בו? שנקלעתם אליו והייתם צריכים להוציא אותו? אני לא מדבר מבחינת, לפני אופר ינאי. לפני אופר ינאי.
1: אני דווקא לא חשבתי על משבר, אבל חשבתי על איזה... איזה עימות שהיה. אני חושב שהיה דרבי בית, אימון מסכם, כן, דרבי בית. אחד מהסדרה.
0: של 22-3.
1: 21-2.
0: 21-2.
1: 21-2, הדרבי שניצחנו בדרייבין איגור על ווילבקין בפוזישן האחרון.
0: אוקיי.
1: אימון מסכם, וג'קובן מחליט שלא בא לו להתאמן. כולל חילופי ברכות בינו ובין פרנקו. בסדר, לגיטימי. ואומרים, טוב, מה עושים? גשם זה לרפות בחוץ, ואני יוצא החוצה לנסות לפייס, כי כזה אני. זאת אומרת, גם אם שני הצדדים תוקפים, אני בא ב... אני מהאום. ואני עומד בחוץ בגשם, בדרייבין, בחניה, מי שמכיר, ג'קובן חנה בחניה של האמבולנס, ואם אני עומד שם במפרצון, היום זה קצת שונה, כי שיפצו חלקית, אז אי אפשר לצאת. ואני עומד בגשם ומחכה שג'קובן יצא מהאוטו. וג'קובן פותח את החלון, כלל ברצף.
0: כמו שג'קובן יודע.
1: כן. ואז... מי שמנהל קבוצות ואנשים שקוראים שחקנים יודעים שכששחקן זר אומר עליך את ה-N-word, זה תו תקן איכות.
0: אומר לך?
1: כן.
0: כאילו אתה חבר שלו?
1: בדיוק.
0: אוקיי.
1: ואז אמרתי לו, עכשיו זהו, השתמשת, אתה לא יכול לקחת את זה אחורה. הוא מסתכל עליי בעיני עגל של ג'קובל, אומר, you caught me, חזר. והשאר איגור קולשוב,
0: אני בטוח שיש סיפורים שאתה עדיין לא מוציא אותם החוצה. אתה בטוח שעדיין, כי כולם עדיין מעורבים, זאת אומרת, יש פה הרבה...
1: יש גם שחקנים שעדיין משחקים.
0: גם חלק משחקים עדיין בפועל.
1: מעט מדי, לצערי, אבל יש המון סיפורים של אנשים שעדיין משחקים כדורסל, אז אני לא יכול לשרוף. ג'קובן ככה.
0: הוא גם ייקח את זה ברוח טובה, אני חושב. אני יודע, נגיד, בטח עם ג'י פי היה לך קשר מיוחד. שחק שלוש שנים גם במועדון, אתה יודע, גם בקבוצה שהישראלים שחקים בה הרבה שנים, שאתה מסתכל על הזרים בתקופה הזאת שלך, אז היה ג'י-פי וג'קובן, זאת אומרת שהם הכי, הם החזיקו.
1: הם גם החזיקו וגם אני חושב ש... תראה, איש עכשיו מתחיל לעונה שלישית בפועל, ואיש הוא כאילו הפוקימון המתקדם של ג'י-פי.
0: אוקיי.
1: זה אותו סטייל, אותו... תמיד חריכן וצחוקים, ובוא נלך, ויש איזה משהו רע בקבוצה, אז בוא נראה איך פותרים. ולפתור ריב בין ג'קובן למאמן זה אחד, אבל ולפתור ריב בין...

0: שני שחקנים שמשחקים גם היום בפועל תל אביב, בתקופה קריטית של העונה זה אחרת. ואני חושב שזה בסה, כי האוהדים, זאת אומרת, גם כי הקבוצה חיה בחול, הם מנותקים מהאנשים האלה. JP, אהוב בהפועל, כמו ישראל, כאילו, כמו בן אדם שגדל באוסישקין. ג'קובן, אותו כנל.
1: תחזיר אותו בכל שנה, הם יכולים, לקבל אותו.
0: את מי?
1: את ג'קובן.
0: ברור. אני עכשיו מחזיר אותו.
1: גם אחרי הפרישה.
0: חד משמעי. בשנים הטובות של הפועל שהיא רצה, זאת אומרת, 21, 2, 2, 3, 3, 4, שהקבוצה חיה פה, אז מכבי הייתה קבוצה של המדינה, אבל הפועל הייתה קבוצה של תל אביב. הם ראו אותם, והם היו בים, וראו אותם בסופר, וראו אותם בבלומפילד, וחלק מהם היפסטרים, אז הם גם מצאו את עצמם בתדר ביום שישי בלילה, שהכל בסדר, והישראלים באו לאימונים עם אופניים, והיו נגישים, והדרייבין הוא... אתה מכיר את האולם, זה נגיש, זה קרוב, יש כניסה אחת ויציאה אחת, וכולם עליך. ואני חושב שזה חלק מה... זה חלק מהסיפור היום של הפועל תל אביב, שהקבוצה חיה בחול. והפועל היא כבר לא קבוצה של תל אביב.
1: והיא קצת יותר דווקא קבוצה של המדינה. היא לא מכבי, אבל בגלל שהיא משחקת ביורוליג, ובגלל שהיא גם הייתה טובה בשנה שעברה...
0: אני לא קיבלנו את הווייבים האלה.
1: אני לא חושב ש... לא, אני אומר שאם היא מאבדת את תל אביב...
0: היא לא הרוויחה כלום.
1: מה נשאר לה?
0: לא נשאר לה. תראה, פועל תל אביב עברה לדרייבין, אני לא יודע אם אנחנו נכנסים לזה עכשיו, כן?
1: אני הולכתי כרונולוגית, אם אתה רוצה אפשר לעצור וללכת ליום שבו אתם מחליטים כעמותה בעצם למכור את הבעלות לאופר עיניי. זאת אומרת, כי בסוף כל מה שקורה עכשיו זה תולדה של אותו יום, או אותם רגעים. זה התחיל שם.
0: התחיל שם.
1: אוקיי, אתם מחליטים... ברוב קולות,
0: רוב די
1: 86% אם אני לא טועה,
0: משהו כזה.
1: לאשר את העברת הבעלות, 51% לאופר עיניי, ועוד 30% לאבי זיידנברג, ועוד 19% נשארים אצל העמותה. אתה חבר עמותה.
0: גם היום.
1: גם היום. Yeah. היית אז ונשארת גם היום.
0: חד משמעית.
1: זאת אומרת שאתם בעצם מאבדים את השליטה בהפועל תל אביב, אבל בגלל, הרוב הוא אדיר, 86% מחברי העמותה. זאת אומרת שהיה באותו זמן כמעט קונצנזוס, שזאת הדרך הנכונה לפעול. זאת אומרת שהפועל תל אביב, במשאבים שלה באותו זמן, הגיע לתקרת הזכוכית שלה. ואם רוצים לקפוץ, לעבור את הרף.
0: זה לא היה לעבור את הרף, כי ההסכם הראשוני לא דיבר על הסכומים שרצים עם בפועל תל אביב.
1: אוקיי.
0: אני חושב שהם דיברו על 5 או 6 מיליון שקל לעונה לחמש שנים. משהו שהוא... עם הכנסות דרייבין, עם ספונסרים שבאו והצטרפו, רצו להיות חלק.
1: מנהלת משרד הספורט, אתה מגיע ל-15?
0: לא, הרבה הרבה יותר. אל תשכח, יש גם את אבי בתמונה.
1: לא, אני אומר, 5-6 מאופר.
0: 5-6 מאופר, זה בנוסף להכל. הגענו כבר לתקציב בלי אופר, הגענו לתקציב שקרוב ל-20 מיליון.
1: אוקיי, זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על לקראת ה-30?
0: כן.
1: אוקיי.
0: אוקיי. 30
1: מיליון. קפיצה משמעותית?
0: משמעותי, וגם... גם משמעותי וגם 30 מיליון שקל זה המון כסף.
1: במונחי הכדורסל הישראלי, כן.
0: כן.
1: במונחי הפועל תל אביב.
0: גם במונחי הפועל תל אביב, גם במונחי כדורסל ישראלי.
1: זה התקציב השני בטבעו בליגת העל.
0: שני, שלישי.
1: לא, הפועל ירושלים...
0: אז היו, אוקיי, היו כבר זה.
1: תלוי מי הבעלים של הפועל ירושלים באותה תקופה.
0: זה המון כסף. זה מאפשר לך פתאום להביא. אוקיי, נפצע, זה השנה קודם, לא משנה, אבל נפצע ג'ימי יאנג, מביא ג'ורדן מקריי. זה בא בכסף פרטי, זה לא בא בכסף של חברי עמותה. לא היה אז אופר, היו אנשים אחרים, טובים, נהדרים שעשו את זה. על הקבוצה של 23-4, תסתכל עליה, היא לא כל כך יקרה.
1: כי זה עדיין לא היה את הקפיצה הגדולה.
0: לא, היה קהל אלכסנדר שבא בכסף יחסית גדול והיה אחלה שחקן.
1: אפשר להתווכח על זה. אפשר להתווכח על זה.
0: אחלה שחקן.
1: בסדר, סביר, סולידי.
0: הוא לא צ'יף והוא לא מוטלי.
1: לא, הוא לא, לא, לא הותיר איזשהו חותם בדברי הימים של הפועל תל אביב.
0: לא, אבל אחלה שחקן. אוקיי. זה אחלה בן אדם. זה היה תומר ובר ושאר החבר'ה.
1: מנפורד.
0: וולה, אקס. קבוצה לא יקרה כל כך. וקבוצה שהייתה קבוצה טובה, כן. זאת אומרת, קבוצה שגם רצה לגמר. אני חושב שמה שהוצג לנו אז באדר יוסף הוא לא מה, ש... מה שקורה היום. זאת גם אחת הסיבות שאני בחוץ. יש עוד הרבה, אבל זאת אחת
1: הסיבות. עברו שלוש שנים מאז הרגע הזה. ב... זאת אומרת, זה היה אוגוסט 23.
0: אוגוסט 23.
1: אנחנו... אתה בעצם מודיע על עזיבה בפברואר 26.
0: כן.
1: ואנחנו, אוקיי, סיימת את העונה, כי אתה...
0: סיימתי את העונה.
1: התחייבת כי... לתפקידך. אבל אני אומר...
0: גם עם זה היו... גם עם זה קרו דברים,
1: אנחנו הולכים, אבל... אנחנו הולכים כרונולוגית.
0: סבבה.
1: אנחנו באוגוסט 23. זאת אומרת, ואתה אומר, השנה הראשונה, 23-4, שנה...
0: אדירה.
1: נורמטיבית לחלוטין.
0: מה זה
1: כאילו, נור... או סליחה.
0: רגע.
1: שנה רעה מאוד.
0: שנייה.
1: שנה גרועה. לא, רגע, רגע. שנה רעה מאוד, כן? אוקטובר...
0: אז שבע... חכה. אני...
1: כן.
0: בראשון באוקטובר, 31 בספטמבר, יש דרבי גביע ווינר.
1: כן.
0: אוקיי? ביום, ביום ראשון שלפני השבת ההיא, היה דרבי גביע ווינר. לא עלינו לדרבי.
1: אני זוכר.
0: אוקיי? בהחלטה משותפת של רמי ואופר. אני עוד זוכר, כאילו, יש לי את התמונה הזאת של קפלן, מתן, הולך בדרייבין במתשעה, הלוך חזור, הלוך חזור, ובשיחות ועידה. ועולים, לא עולים, עולים, לא עולים. לא עולים. אופר בלונדון, יצאנו אז ל-1500 עודי הפועל שכולנו בחוץ, חבר'ה, על היום בר עולה שם על הגדרות, כאילו, זה חבר'ה יום רביעי, אולימפיה לובליאנה, שמנו להם חבילה, אתה יודע, והכל נורמלי.
1: כן.
0: עזוב, נגמר, נגמרה העונה. עברנו לבלגרד, ושביעי באוקטובר, וחטופים, ואיבדנו חברים ואנשים וכאלה. אבל השנה כשנה ספורטיבית, זאת חזרנו לשחק בדצמבר איפשהו, היא שנה נורמטיבית. אוקיי? בצל האירוע.
1: אגב, אתה אומר לעצמך, אתה מסתכל על האירוע הזה שלפני, של אותו גביע ווינר, שאתם כהפועל תל אביב החדשה, מדברים בכל אחד, מדברים בכל אחד. כולם.
0: כולם. יש באותה סדרת גמר עם מכבי, את אופר ביציע, עם אפוקות, עם האולטרס. בסדר, היום זה נראה... אפילו תשים ב-AI, זה לא יכול לקרות.
1: לא יכול לקרות.
0: ובאמת דיברנו בכל אחד.
1: אז שנה ספורטיבית שלא שונה בעצם מבחינתך כמנהל הקבוצה, מעבר לקשיים הלוגיסטיים שנוספו בגלל המעבר לחול, לא שונה מ-22-23.
0: ממש לא. קשיים לוגיסטיים בסדר, היה לנו צוות בארץ, היה לנו את הצוות שאני הייתי בחול יותר, אבל כאילו, הייתה לנו מעטפת והיה לנו גב, וגם עשינו... הפסדנו לוולפס, זה היה השנה הזאת, כן, הפסדנו לוולפס. בשיקטש בווילנה, סליחה. הפסדנו בשיקטש בווילנה, ופרנקו ודדס וכאלה. כן, אבל שנה רגילה.
1: כן.
0: בסדר, כל שנה בפועל הם מפטרים מאמן, כל טוב.
1: כן. ואז בעצם אתם מסיימים את העונה הזו, אנחנו מדברים על יולי 24.
0: כן.
1: ואז אני חושב מתחיל השבר האמיתי בין הפועל תל אביב האוהדים לבין... נקרא לזה אופר עיניי ומורשתו, עם הסיפור של הדרייבים. שבעצם הוא אומר, אנחנו הולכים לשפץ, אבל אנחנו נצטרך ככל הנראה בשביל השיפוץ הזה לעבור ליד אליהו.
0: תראה.
1: כן.
0: איפשהו באמצע יולי 24, אני בדרייבין רואה בעיניים שלי יחד עם אנשים שעבדו אז בהפועל תל אביב. אדמיה, פייפיה.
1: של השיפוץ.
0: שיפוץ. דרייבין, 8,000 קומות. 7,500. דיברתי עם אנשים, שאיך זה הולך להיות, ואיך מצמצמים, ובואו לי, מה? בונים מבחוץ. מתישהו נצטרך אולי לעבור ליד אליהו, לכמה חודשים. גם יכול להיות שלא, כי אפשר לעשות את זה בין יוני
1: לאוקטובר,
0: ולהחליף ביתיות. וכולי וכולי וכולי וכולי.
1: נפתח את 25-26, מקסימום חודש בחולון.
0: בדיוק, או חודש בחולון, או חודש נחליף ביתיות, אירופה נעשה בחולון. כאילו, לא היה בכלל במחשבה שאנחנו עוזבים את הדרייבין. לא הייתה מחשבה בכלל שזה הולך לבוא בדריסה. לא הייתה מחשבה שזה הולך לבוא כהנחתות. ושוב אני אגיד, המעבר ליד אליהו בעיניים שלי הוא סביר. אם עושים את זה כמו שצריך, כמו שתוכנן מלכתחילה. עושים שנה בדרייבין, רואים בכלל שיש טרקטור.
1: כאילו מסיימים את

0: 24-25 בדרייבין.
1: לוקחים אליפות.
0: בדרייבין.
1: בדרייבין.
0: כן.
1: ואז חצי מהשיפוץ הלך לך, כי אין אולם.
0: כי נשבר האולם.
1: ברור.
0: אולי כבר עדיף להגיד לאוהדים, תקשיבו, אנחנו צריכים להוריד את הקיר הזה.
1: כן, תוריד את הקיר ולקחו את הסלים הביתה למזכרת. אין אולם הרי. ובשנה, תשמע, בהידברות, בהסברה, לעשות את זה נכון.
0: אתה מדבר על הקשר בין המועדון לבין הקהל, אתה בתוך המועדון, איך אתה לא יודע מזה? זאת אומרת, איך הדבר הזה לא מגיע אליכם?
1: הדבר הזה...
0: הרי אתה אומר, הוצגה הדמיה.
1: הדמיה?
0: הדמיה. אוקיי, וחוץ מהדמיה...
1: שום דבר.
0: אוקיי, אז איך, למה אישרתם? למה בעצם התקבל...
1: רגע, מי אישר?
0: היה אישור של העמותה?
1: לא.
0: אוקיי, העמותה לא אישרה.
1: אני חבר עמותה...
0: הדבר הזה לא הגיע לפתחכם.
1: אני חבר עמותה...
0: השאלה אם בכלל יש לכם סי, אתם הרי איבדתם את הרוב. אתם מכרתם.
1: כתוב בחוזה שיש וטו על שם, צבע, סמל ואולם.
0: אוקיי.
1: ומשם זה הלך לערכאות משפטיות שנמשכות עד היום. כן. אגב. שזאת... שוב. המעבר ליד אליהו הוא נחת עלינו. אני לקחתי בו חלק פעמיים. ואני נפלתי, כי אני את העצות שלי לאנשים שדיברתי איתם בפועל תל אביב, יש לך את זה רשום, בדצמבר, שחקנו עם אליצור נתניה, ועד המנהל באותו לילה. כן, כן התפטרו, לא התפטרו.
0: רמי כהן עוזב, אחרי זה החברי הנהלה.
1: בדיוק, חברי הנהלה עוזבים, באותה שבת שחקנו עם נתניה, בנתניה. ואני אמרתי לרמי, אסור לכם להתפטר. רמי התפטר מתפקידו כיושב ראש. אוקיי. שר חברי ועל מנהל. מה אתם אסור לכם להתפטר?
0: אתם השכפץ.
1: אסור לכם להתפטר.
0: אתם צריכים לעשות את המלחמה.
1: עכשיו, אני בצד הזה, עובד מועדון, מנהל קבוצה, שצריך לוגיסטית להעביר את הקבוצה לדרייבין. אוקיי? המנכ״ל שלנו חודשיים התפקיד.
0: צחי.
1: סמנכ״ל תפעולן.
0: זה בתוצאה מההתפטרות, או זה עוד לפני כן?
1: זה עוד לפני, אין.
0: אוקיי.
1: עוד לא הגיע.
0: כן.
1: מי שהעביר את הפועל תל אביב לדרייבין, שלא בטובתה, זאת אשתי שתחיה. אוקיי? צעד שבדיעבד יכול להיות שהוא היה טעות.
0: למה?
1: תראה, מצד אחד אני אומר, אם אני מנהל קבוצה, ואני צריך שהקבוצה תהיה מוכנה, לשחק ביד אליהו, והיא צריכה לשחק ביד אליהו, כי זה מה קורה. אוקיי? ועברו איתנו 7,000 מנויים. אז אני לא שלם עם זה. נעשו גם בדרך דברים שלא היו צריכים לעשות. זאת אומרת, מההתחלה, הבנייה של המעבר ליד אליהו, כמו שהיא נעשתה, נעשתה עקום.
0: אתה אומר שיכול להיות שאם היו, נקרא לזה, בונים את המעבר בצורה שונה, הקהל היה מסתכל על זה אחרת?
1: אני מסתכל על אימון של אנשים. זאת אומרת, אם אני...
0: איזה אמון אפשר לצפות מאנשים, כשבסוף בא על המאה ובא על הדעה, ומנחית את ההחלטה הזאת, שאתה אפילו אומר, היא נגד התקנון שלכאורה, לא לכאורה, נגד התקנון של העמותה.
1: מצוין, סיכמת את הנקודה. אני חבר עמותה, אמא שלי חברת עמותה, אשתי חברת עמותה, אנחנו לא הצבענו בעד לעבור ליד אליהו. חברים שלי חברי עמותה, לא הצביעו.
0: אז למה אתם עוברים?
1: עברו.
0: למה אתה עובר?
1: למה אני עובר?
0: כן.
1: כי הקבוצה צריכה לחיות, והקבוצה בדצמבר. וכמו שלא עזבתי בפברואר באמצע שנה, הקבוצה צריכה לחיות. עכשיו, אם הקבוצה עוברת ליד אליהו, ולי אין שם מכונת כביסה, או הלוקר של השחקנים, אין בהם תתק החשמל...
0: אתה בעצם באותו זמן...
1: או יותר גרוע מזה, זה איתודיס. אוקיי? זה איתודיס. בחוזה הראשוני של חלי הספורט עם אדום ניהול סל, אין לנו אימוני בוקר ביד אליהו. עכשיו, ארז לא פה. אבל ארז לא פה, ואם הוא היה שומע את זה, יוצא לו אשן מהאוזניים. איך יכול להיות? שלקבוצה מקצוענית, אין אימון בוקר באולם שבו מתקיים המשחק, משחק בית שלה. אז לא משחק חוץ. משחק חוץ אנחנו עושים אימוני בוקר במידטאון, באדר יוסף, all over the place. לא עושים אימוני בוקר. אימון בוקר לפני משחק בית שאתה לא עושה בבית שלך, כי אין את זה בחוזה, שאמרתי, טוב, אני גורם נזק לקבוצה. המועדון החליט החלטה
0: שגויה. אתה אחראי לחוזה?
1: לא, אבל אני צריך לעזור לקבוצה לנצח משחקים. שיכול להיות שבדיעבד, שזאת טעות. כמו העצות שאני נתתי לאחרים, אל תלכו,

0: להם לטעות, והם יטעו, והם טעו. אז גם אני הייתי צריך אולי לשחרר ולתת להם לטעות.
1: שזה אומר מה?
0: שזה אומר מה? שוב, אנחנו היינו חוטפים על הראש. כי אין אימוני בוקר, והחדר הלבשה נראה בצורה מסוימת. והשחקנים אין להם את התנאים בשביל לחיות ביד אליהו, כמו שהם צריכים לחיות, כמו שקבוצה מקצוענית ברמה שלנו צריכה לחיות.
1: אתה הכשרת את השטח.
0: הכשרתי את השרץ.
1: הכשרת את השרץ.
0: שלא בטובתי, כן, הכשרתי את השרץ. עכשיו בוא, עברו 7,000 איש. מספר מכובד.
1: יש כמה שלבים, גם בתוך המעבר ליד אליהו,
0: בטח.
1: לקו השבר שבו אנחנו נמצאים
0: בטח,
1: היום.
0: בטח, המון.
1: היו גם רגעים שהמעבר הזה, משחק ראשון נגד ירושלים, היה הרבה מאוד קהל.
0: המשחק הראשון נגד ירושלים, אגב, הייתה טעות.
1: אגב, גם...
0: הייתה טעות.
1: כי?
0: כי המשחק הראשון ביד אליהו היה צריך להיות נגד הפועל חיפה.
1: כדי לנצח.
0: ברור.
1: כדי, לא ש... לא ש...
0: זה היה הלוז. הוא פשוט... כן. לא רצינו... רצינו שהמשחק הראשון יהיה... איזי.
1: איזי דאז את.
0: בוא שנייה, תן לשחקנים תחושה של משהו. הרי היינו מביאים 8,000-9,000 איש למשחק הזה, כי זה משחק ראשון ביד אליהו, והיו באים אנשים. עכשיו, את הפועל חיפה סביר להניח שהיינו מנצחים.
1: אנחנו עדיין מדברים על עונה שבה...
0: זה 24-5, זאת קבוצה עונת יורוקאפ.
1: לא, 25, אנחנו ב-24-5, כן. עונה שבה בסוף אתם זוכים ביורוקאפ, והקהל הולך איתכם בהמוניו לסמוקוב. זאת אומרת, זה לא שהקהל עזב את הפועל תל אביב, כמו שעכשיו אנחנו ראינו בשנה שעברה, ובטח לקראת העונה הזו. בעונה הזו הקהל עדיין היה אמר, לא באים, לפחות חלק ממנו, לא באים ליד אליהו, עדיין ממשיכים לתמוך בקבוצה במשחקי חוץ.
0: ועדיין באים למשחקי חוץ, וזה נתן לנו המון. והשנה היה לנו מאוד קשה. זאת אומרת, עבדו בזה שלא יגיע קהל.
1: עבדו בזה שלא יגיע קהל?
0: ודאי. כשאתה
1: שואל... מי זה עבדו?
0: הנהלה שלו שיקפה לאופר את המצב, אנשים שלוחשים לאופר על האוזן, אולי קצת אופר בעצמו עם טוויטים כאלה ואחרים, ומתקפות אישיות על אוהדים. רץ בימים האחרונים, אני לא יודע, כן? אבל רץ בימים האחרונים בטוויטר, שאני רואה ששלחו מכתבי תביעה לאוהדים. עכשיו...
1: אתה לא יודע מזה?
0: לא.
1: אבל זה רץ כבר הרבה זמן.
0: לא, אני יודע שבימים האחרונים...
1: עוד חדשים?
0: כן.
1: הרי כבר היו מכתבי... שהוציאו מכתבים לאוהדים כבר... כבר לדעתי בשנה, שנתיים האחרונות יצאו כמה מכתבים לאוהדים?
0: לא יודע על מכתבי התראה, אני יודע על מכתבי תביעה עם סכום נקוב של כסף.
1: מי תובע?
0: אדום ניהול סל תובעת את פלוני אלמוני.
1: על?
0: תשמע, אם הוא לא פינצ'ר למישהו את כל הגלגלים באוטו, אז באמת שאני לא יודע על מה. ואם הוא פינצ'ר למישהו את הגלגלים באוטו, זה פלילי.
1: מה זה אומר שההנהלה לא משקפת לאופר עיניי? אופר עיניי הוא איש עסקים, אני חושב, די ממולח.
0: אופר עיניי...
1: איש גם שדי מחו... אתה יודע, אנחנו רואים אותו, הוא חי בטוויטר, זאת אומרת, לא יכול להיות שהוא לא יודע מה קורה, איזה תסיסה יש בתוך הקהל של הפועל תל אביב.
0: אופר עיניי הוא איש מבריק ומצחיק ונדיב, ובאחד על אחד וגם בשלושה על אחד הוא אחלה גבר. אבל לאופר ינאי קרה משהו בחיים שלא קורה להרבה אנשים. זאת אומרת, הרבה אנשים לא קורה להם. כשכולם אמרו לו, תשמע, אחי, אתה לא בכיוון. אין לך סיכוי. הוא הלך נקדם וניצח לא בגדול, בענק. וקוראים לזה נופר אנרגיה. לא יודע אם אתה מכיר את הסיפורים על איפה שמים פאנלים סולאריים, על אגמים, כי זה... תקשיב, האיש... מבריק. עכשיו, אם עוברים איתך ליד אליהו, 7,000 מנויים, אוקיי? שמת אולטרס בצד, זה לא סבבה שהם לא איתנו, אוקיי? לא סבבה.
1: יכול להיות שבמקום מסוים הוא לא רצה אותם, כי זה עשה לו קצת תדמית פחות טובה.
0: אחלה.
1: הוא אומר, לא רק שאני עובר ליד אליהו, אני גם מרוויח את זה שהגרעין שאני לא רוצה אותו איתי...
0: לא בא.
1: הוא לא בא.
0: מעולה.
1: אחלה, הרווחתי פעמיים.
0: אחלה, הפסיד פעמיים.
1: באותה תקופה אני מדבר.
0: 7,000 איש עברו.
1: כן.
0: 17 באוגוסט 2025, לא מזמן אגב, יצא פוסט חטופים. מ-7,000 מנויים ירדו ל-4.5.
1: פוסט חטופים שבעצם מופר, יש פוסט חטופים שהפועל תל אביב מוציאה.
0: יש פוסט חטופים, אנחנו שובתים, אנחנו מזדהים, הייתה שפיטה, ואז...
1: ואופר עיניי מצייץ, אומר, זה לא היה בהסכמתי, אני מבקש להוריד את הפוסט הזה.
0: כן.
1: הכל בקבל עם וטוויטר.
0: כל קבל עם וטוויטר.
1: אני
0: אגב, באותו

0: לילה, באותו לילה, ישבנו בדירה שלנו בסופיה, דירת הצוות. ומכתב ההתפטרות שלי נשלח לאשתי. יש לי מכתב התפטרות מה-17 באוגוסט. אמרתי, איך אני נשאר בדבר? איך אני נשאר בדבר?
1: איך אתה ממשיך לייצג את הדבר הזה?
0: זה בדיוק העניין, שאיך אני ממשיך לייצג את הדבר הזה. והרבה שיחות והרבה כאלה, עד נשברתי במהלך העונה, אבל אתה יודע.
1: הפועל תל אביב היא קבוצה של האוהדים. הפועל תל אביב היא קבוצה, אולי הקבוצה, בוא נגיד שברמת ה...
0: רגע, תן לי רק לסיים את הנקודה שרציתי להציג. 7,000 מנויים, 4,500 שנה שעברה, ומשחקי חוץ, שממה ושיממון. עכשיו בשבילנו איזה בס הזה, לחזור מסופיה, לעלות למשחק, לא יודע איפה.
1: לבד.
0: לבד. 50 מועדים. אחלה 50 מועדים שבאים. נהדר.
1: זה לא הפועל.
0: זה לא הפועל וזה לא אני לא יכול להסביר לך את זה אפילו.
1: אתה יכול להסביר.
0: אתה מכיר את זה מהמגרשים, ואנשים שבאים למגרשים מבינים את זה.
1: זה היה משעמם.
0: אני אלך טיפה אחורה. זה א', זה היה משעמם, ב', זה היה שקט, אבל אני אלך טיפה אחורה. 22-3, שפתאום תומר הגיע, משחק חוץ ראשון, הפועל חיפה בחוץ, ערב חג, 1,300 אוהדים ברוממה. כל הקיר הזה, עכשיו, הסתכלנו אחד על השני, ולא האמנו מה אנחנו רואים. וזה המשיך. ופתאום יורוקאפ, ונוסעים 2,000 איש ללונדון. ואי אפשר ללכת בוומבלי פארק, אי אפשר ללכת. לכמעט לא, גם למשחק ברגל. אי אפשר לעלות על אוטובוס, עוד אם לא לעלות על אוטובוס. לא רוצה להגיד לך מה היה אחרי. איזה לילה מהמשוגעים. גמרנו את העונה 4,500, באו לסמוקוב. פעמיים, ולנסיה וגרן קנריה בגמר. 2,000, בסדר. יש 2,000 כיסאות, אז אני אגיד 2,000, שלא לסבך אף אחד. 2,000 ו-2,000, אוקיי? לגרן קנריה יצא מטוס ג'מבו עם 100 כרטיסים. זאת אומרת ש-200 נטסו לגרן קנריה בידיעה שהם לא נכנסים למשחק. אני לא יודע מה המספר האמיתי של המנויים היום בהפועל תל אביב. אני מניח שאפשר להכניס אותם באדר יוסף.
1: אז מבחינתך, אם אתה אומר שה-17 באוגוסט, פוסט החטופים, הוא יותר משמעותי אפילו מהדרייבין?
0: כן. כי הוא ריסק הרבה מאוד אנשים שהיו על הגדר. עכשיו אני אומר, ואני שואל את עצמי, ואני שואל באופן כללי, הצפנו את המצב לאורך השנה.
1: מה זה אומר הצפנו?
0: שיחות.
1: אני אלך יותר נקודתי. אחרי ה-17 לשמיני, שאתה אומר, אני כבר עם מכתב התפטרות מוכן, אבל אני נשאר. אין שיחה עם אופר עיניי ושואלים אותו, אופר?
0: השיחה עם גורמים האחרים.
1: אופר עיניי הוא נגיש? זאת אומרת, אתה יכול להרים אליו טלפון?
0: לא, אני לא. לא אני. זאת אומרת, יש אנשים שיכולים להרים לו טלפון? אני לא יודע אם הם עשו את זה.
1: מי מייצג בתקופה הזו את הפועל תל אביב? זאת אומרת, מי בתוך ההנהלה... הרי אמרנו, רמי כהן עזב, וכל הוועד המנהל, אלה שהיו דם מדמה של הפועל תל אביב עוזבים, ויש כל מיני אנשים בתוך המועדון, המנהלים, צחי רייכנשטיין כשם קוד וסביבו, תראה, שהם לא הפועל תל אביב.
0: תראה, כל מי שהפועל תל אביב, או רואה את עצמו כהפועל תל אביב, כל המידל מנג'מנט עזב. עכשיו, זאת עוד נקודה. אז עזבו שני סמנכלים, אני, עוד שני אנשים שאני מאוד אוהב, הם חברים משפחה שלי. לא נמצאים בפועל תל אביב. אתם לא שואלים את עצמכם, רגע, וואו, משהו פה לא סבבה? משהו פה לא בסדר? אנחנו מוכרים 1,300 מנויים? תקשיב, 1,300 מנויים. אני, בתקופות הקודמות שלי, זאת אומרת, גם בתור דובר, בואי, מתקשרים לאנשים הביתה. תופסים אנשים באוזן, תעשו מנוי. לא היינו שנים בלילה. איפה אתם? אתם עסוקים?
1: מי זה אתם?
0: הנהלה.
1: עכשיו אותו מחליפו הנהלה.
0: נגיע גם לזה. אלה שנמצאים, אלה שלא נמצאים. באיזשהו שלב, אתה יודע, גם לאנשים נמאס לשמוע אותי. אני קם בסופיה 7 בבוקר, משרד ההגירה, מוציא לשחקנים עם החברה המקומיים, את הכרטיסי עובד. קורה באחד האתרים הודעה שאני מועבד לפיתורים.

0: זה מסר?
1: ממי?
0: מאנשים, בפועל תל אביב.
1: אני שוב חוזר לנקודה הזאת,
0: אני שוב אומר לך,
1: לא, רגע. הפועל
0: תל אביב...
1: אני מבין מה אתה אומר. אני רק שואל, שוב, אתה פה, וזה אולי גם נכון להבהיר את זה, בסוף תפקיד המנהל הוא יותר בתוך הקבוצה, זאת אומרת, הוא אחראי, הוא קשור לשחקנים, הוא קשור למאמן, הוא קשור למי שנמצא מתחתיך, אתה לא מנג'מנט, אתה לא זה שקובע את המדיניות של המועדון.
0: ממש לא, מצד אחד אני לא מנג'מנט, מצד שני אני לא נמצא בפועל תל אביב, כדי שהאוטובוס למשחק יגיע בזמן, ולשחקנים יהיה מה לאכול אחרי משחקים.
1: אבל אתה נשארת באוגוסט, ב-17 באוגוסט, ביום פוסט החטופים הזה, אתה למעשה, אם אני חושב נכון, נשארת די האחרון מבשר מבשרה של הפועל תל אביב, בטח מהתקופות היפות שלה. זאת אומרת, כמה אוהדים כמוך נשארו, כמה כאלה שיבואו, יגידו, ישקפו לאופר את המצב, ויגידו לו, אופר, זה דבר שאי אפשר לעשות לקהילה הזאת. הרי אתם, אנחנו, אתה, כל משחק, כל מחצית, ביד אליהו או בדרייבין, יש את הסרטון הכי מרגש, ולצערנו עצוב, שנראה בכדורסל הישראלי, שכל מי שנרצח, נהרג, מאז השבעה באוקטובר, עד לאותה נקודת זמן, כל אותם אוהדי הפועל תל אביב, באמת, אין יום שנה, אפילו אני, שאני לא אוהד הפועל תל אביב, סבבה, ואני רואה את זה, אני נחנק כל פעם מחדש, וכולם עומדים ומוחאים כפיים. זאת קהילת הפועל תל אביב. אבל זה לא אומר שאין את זה בקבוצות אחרות. זה גם יש את זה בקבוצות אחרות, אנחנו רואים את זה, אם יש משהו שלמדנו מהשבעה באוקטובר, זה שקבוצות הספורט והקשר ביניהם לבין האוהדים, זה הדבר הכי חשוב שיש. הפועל תל אביב, לא יכול להיות שאחרי שהפוסט הזה נכתב, אין אף אחד שיבוא ויגיד לו בכל המעגל הקרוב אליו, אופר, זו טעות אסטרטגית, זה לא אירוע טקטי.
0: אנשים שהגיעו להפועל תל אביב אחרי שהנהלה קודמת עזבה, הם לא אנשי הפועל תל אביב.
1: הם אנשי ניהול? אנשי ביצוע? לכאורה?
0: לכאורה. אבל... לא, ללא קשר לכדורסל, ללא קשר להפועל, ללא קשר להפועל תל אביב, ללא קשר להפועל תל אביב כדורסל.
1: אבל אתה מבין שבמקביל לכל מה שאנחנו מתארים עכשיו, הפועל תל אביב חובה הצלחה מקצועית אדירה.
0: רגע, בוא נשים בצד. הצלחה מקצועית היא למרות ולא בזכות. בהרבה מאוד מקרים. בוא, מחלקת הכדורסל של הפועל תל אביב, הבסקטבול דיפרטמנט של הפועל תל אביב, מטודיס ומטה עד רמת האפסנאי, היא מהטובות באירופה. נכון ל-25-26. לא יודע מה הייתה משנה. זאת אומרת, אני יודע, אני מדבר עם ג'ורג' הרבה, כי אני בסוף...
1: לא השתנה הרבה בתוך הבסקבל דיפרטמנט.
0: לא, בסדר, השנה, אתה יודע, עוד לא התחילה.
1: אני אומר, אבל מחלקת הכדורסל...
0: מחלקת הכדורסל...
1: לא, אין שם טלטלות כמו במענלה.
0: מחלקת הכדורסל היא מהטובות באירופה. ברמת מאמנים, ברמת העוזרי מאמנים, לוגיסטיקה, רפואה, ג'ורג' והאחבריאדה, דני ויובל, מהטובות באירופה. לא, זה, תשמע, זה, אנחנו כוח, היינו כוח, תשמע, הסתכלו עלינו כמו מטורפים. היינו מגיעים למשחקים אחוזים בשגעון לנצח.
1: כי יש לכם מטרה, ואתם יודעים שאתם צריכים לעשות, אתם צריכים לעשות טופ שט, לעשות פלייאוף, אתם צריכים להישאר ביורוליג להיות עונה.
0: היורוליג הייתה זה, אבל... וזו עוד נקודה. היורוליג הוא לא חוזר, בעיניי לפחות, ואני חושב שגם בעיני המון המון אוהדים של הפועל תל אביב. היורוליג הוא לא חוזר את הכל. אוקיי, אנחנו ביורוליג. וואלה, כיף. כיף, אמיתי כיף. הפועל תל אביב נגד ריאל מדריד, זה כיף.
1: אנחנו, היה לנו הרבה שיחות פרטיות על יום יבוא.
0: הגיע.
1: ומה יהיה,
0: הגיע.
1: החלום.
0: הגיע. אבל בסוף אנחנו נוסעים באירופה, טוב, אנחנו לבד. שיחקנו נגד פרטיזן ב...
1: אבל גם זה לא התחיל ככה. כי המשחק נגד ריאל מדריד בבולגריה, עוד היה קהל, עוד הגיע קהל שלכם.
0: המשחק נגד ריאל מדריד בבוטבגרד?
1: כן, עם המגרש הירוק.
0: היה שם 200 איש.
1: היה עדיין קהל. אני זוכר שראיתי את זה בסוף העונה, באחד מההיילייטים, לקראת הסדרה, אמרתי, בוא נו, תראו, עוד יש פה קהל.
0: כן,
1: עוד היה פה קהל.
0: יצא איזה מטוס. לא, וגם היה משחקים בחגים שבאו זה, וזה התחיל נחמד. זה התחיל נחמד, זה התחיל עם איזה 250-300 איש שהיו באים מהארץ, וחצי טוף, ואתה יודע, זה התחיל נחמד. אבל זה הגיע למצב, אתה יודע, אנחנו משחקים פרטיזן, אולם מלא,

0: פרטיזן, שק חוץ, כאילו בסופיה. ואמרנו כל היום, וואו, והם יבואו, ופרטיזן, ואיזה קהל, וזה. צריך השני, אך שתקר לך, השני כאילו, זה אלה? אלה? שטויות. תביאו לפה 10,000 מועדי הפועל. אין כאלה באירופה. עכשיו שוב, עבדו, עשו את כל הטעויות האפשריות.
1: אז אתה בעצם עושה פה הבדלה בין הבסקטבול דיפרטמנט, שעושה את העבודה שלו נאמנה, זאת אומרת, שהוא גם, זה יותר קל לו, כי הוא לא מייצג את הפועל תל אביב המועדון. הוא מייצג את הפועל תל אביב, קבוצת הכדורסל הטובה מאוד שהייתה בשנה שעברה.
0: חד משמעית, יש התפקיד, דווקא אמר לי את זה, מישהו מהנהלה הישנה, על מהגוורדיה הישנה, שכבר לא נמצא בהפועל, על מאמן שכבר לא מאמן בארץ. התפקיד של המאמן הוא לבקש. התפקיד של ההנהלה זה להגיד לו לא. אוקיי? איתודיס, או מי שלא אחראי על להעביר את הקבוצה לסופיה, שוב, אני לא יודע.
1: אדבר על השנה הזאת.
0: השנה הזאת, אוקיי? אם זה אומרים שזה בקשה שלו, אני לא, באמת שאני לא יודע. אבל אני אגיד לו, אחר, הלו, תקשיב. הקבוצה הזאת מנותקת מהקהל שלה, מנותקת מהקהילה שלה. היא לא מעניינת.
1: יגאל, אבל אתה יודע מה המוזר גם? שהעונה הזו, זה לא ש... אין... אף אחד בפועל תל אביב לא חושב אולי, או לא יודע, אולי זה מוזר לי, שהסרטונים האלה שהם מוציאים, של הקבוצה שמתאמנת בסופיה, והקבלת פנים בשדה התעופה...
0: זה פונה לקהל מאוד מסוים.
1: מי זה הקהל הזה?
0: זה פונה לקהל של כמה מאות אנשים, שרואים את עצמם, אוהדי הפועל תל אביב, ואני לא זה שאחריע מי אוהד ומי לא, והוא הם אוהדי הפועל תל אביב, ומבחינתם, הדבר הכי חשוב זה לעשות 1-6 ביורולינג, והחתמות ריגשו אותם, והסגל, תשמע, סגל מטורף, מרגש אותם, והם חכים לעונה.
1: אתה חושב שאוהדי הפועל תל אביב האחרים, זאת אומרת, לא אלה. אוהדי הפועל תל אביב...
0: כל אלה שאיבדנו בדרך?
1: כן. אוקיי. הם לא בדיסוננס?
0: לא, כבר לא.
1: יש להם קבוצה מטורפת?
0: הקבוצה הזאת, לצערי אני אומר, ואני בגישת זה לא טעות, זו מדיניות. אוקיי? ובהרבה צמתים מרכזיים של שמאלה או ימינה, הפועל תל אביב החליטה להתנגש בקיר. וזה בסה. והקבוצה הזאת היום לא מעניינת המון המון אנשים שהיא עניינה פעם. מאולטרס?
1: זה כבר מעבר לאולטרס.
0: עד שער 4. דרייבין, אוקיי? עד שער 4 במקומות טובים. היא לא מעניינת.
1: אני לא מצליח להבין אז למה נשארת. למה נשארת אחרי ה-17 באוגוסט? אם כל מה שאתה מתאר לי עכשיו, זה משהו שכבר ידעת אותו. אתה כבר ידעת אותו באותה תקופה.
0: ה-17 באוגוסט היה שבוע או כמה ימים לפני שאנשים מגיעים לסופיה לקליטה. ואני אמרתי לעצמי, על יותר גרוע מזה לא יכול להיות.
1: וטעית?
0: זה הכי גם, טעיתי. בטח, טעיתי. טעיתי, בענק טעיתי. זה היה הרבה יותר גרוע. זה הגיע למצב שאני בא לאימון, לא זוכר מה היה. אוקיי. זה... אחד מה... משחקים במונקו. יום שישי, משחקים במונקו, משחק על מקום 4. טירוף. תחשוב כאילו איך העונה הזאת נראית עם מוחקבים לפן, הרבחת שפצועה, וזאת ששבועיים קודם תקתקנו בסופיה. כתבה עם ציטוטים על משהו שחבר הנהלה לשעבר כתב בפייסבוק על איזה אוהד. עכשיו אני אומר, הנהלה לשעבר כתב... עכשיו אני אומר, אני מסתכל, אני לא מאמין. אני לא מאמין שבזה אנחנו מתעסקים. זאת הפועל תל אביב.
1: בדרך לאירוע C באירופה.
0: המשחק הכי חשוב של העונה, מטורף. אתה קבל את הלוזירו לתחילת שנה, אתה אומר, יאללה, אכלנו אותה. היה לנו פאו, פנר, דרבי, במונקו, בחוץ מחזור אחרון, אמרנו, זהו, אנחנו צריכים לעשות 17 ניצחונות עד מחזור. מי חשב בכלל שאנחנו נהיה בכל העונה בטופ 6? רגעים למונקו, פיסק על מקום 4, לא מאמין, בטלפון שלי מתפוצץ, אנחנו עושים הליכה במונקו ביום שישי, והטלפון שלי פתאום מתפוצץ, ואני לא מבין מה קורה בכיס.
1: כאילו כולם שולחים לך את הכתבה.
0: קורי, מה אתם? תגיד, אתם דפוקים? לא יודע, חברים שלי. חברים שלי שלא באים כבר. עוקבים, רואים, זה, אבל לא באים.

0: זה אנחנו, זה מדברים פה על אפריל, נכון?
1: אפריל?
0: היה עוד שבר במהלך העונה הזו?
2: לי היו המון.
0: ביחד לעולם? קו שבר?
2: בטח. ביחד לעולם היה שבר וריבים אינסופיים עד רמת. אם אין לך משהו טוב להגיד, אל תגיד אותו.
0: נזכיר בעצם ביורוליג, הייתם ביחד לעולם עד אז, והיורוליג אמר לכם, אתם צריכים לבחור, או את דגל ישראל, או את ביחד לעולם.
2: נכון.
0: ובחרו, ומי בוחר?
2: מי שבחר. זה שבוחר.
0: עופר ינאי?
2: זה שבוחר.
0: זה ההחלטה שנתונה לפתחו?
2: זה ההחלטה שלדעתי לא נתונה לפתחו. הוא לקח אותה.
0: אחרי... מה זאת אומרת היא לא נתונה לפתחו? הבעלים של המועדון.
2: לא, הגופייה הזאת היא לא... הגופייה הזאת היא לא של עופר כי הוא קנה את המועדון. הקהילה הזאת היא לא של עופר כי הוא קנה את המועדון.
0: אבל אם אין קהילה יותר?
2: אם אין קהילה יותר, אז אין קהילה יותר. אבל עדיין יש... תראה, בשנתיים האחרונות עשו תקסים למשפחות שכולות. השנה לא עשו.
0: לא הייתם ביום הזיכרון בארץ בכלל?
2: לא רלוונטי, בעיניי. זה צירוף מקרים, אוקיי?
0: לא יכולתם להגיע מוקדם יותר באותו שבוע?
2: תהרוג אותי, לא זוכר את הלוז. אני מניח שאם היינו רוצים, היינו...
0: אני זוכר שהיה לכם...
2: היה לנו מונקו, זה היה מונקו שישי, נכון?
0: הייתם צריכים להגיע בשני בבוקר, והיה לכם אז שני משחקים ליגה בק טו בק. זה היה זה.
2: בק טו בק היה חמישי שישי.
0: כן, זה היה לדעתי באותו שבוע. אני חושב שזה היה באותו שבוע. לא זוכר עד הסוף. אני זוכר שהיה שבוע, אני זוכר את זה, למה? כי ארז היה פה בכיסא הזה והתפוצץ. והיה נראה לנו מוזר, ועוד פעם, אתה מדבר עם בפנים, אז אתה יכול עליי להרגיש את זה, אבל אם בחוץ, כל הזמן הייתה, לא יודע אם הייתה תחושה, או אולי את ה... קיווינו, שבשלב מסוים, הקהילה והפועל תל אביב, עוד פעם התחברו יחד.
2: אתה לא יכול להתחבר. אין רצון לחבר. ברגע שאין רצון לחבר, באחריות, תשמע, אני כאוהד...
0: אז למה חוזרים לדרייבין?
2: הייתה הצבעה, והחליטו שחוזרים לדרייבין.
0: מה זה, אבל... משנה הצבעות, אבל אופר מחליט מה שהוא רוצה.
2: אומר, הייתה הצבעה, אגב, אני לא בטוח שהוא, אם תשאל אותו, אני לא בטוח שהוא רוצה לחזור דרייבין. אבל הייתה הצבעה, וזה מה שהחליטו.
0: איפה, אגב, איפה, לא... איפה הייתה הצבעה? עוד פעם בעמותה?
2: לא.
0: מי הצביע על זה?
2: מנויים, אני חושב. אין עמותה, עמותה, עמותה לא מתפקדת כגוף שמחליט היום על עוד הפועל. הייתה הצבעה. דיגיטלי.
0: הוא שלח, כן, הוא שלח, סקר כזה.
2: כן, היה לינק. אגב, לא חגיגו את זה. אתה תפול חוזרת לדרייבין, זה אירוע, זה חגיגה. בוא נתראה איזה יופי. מנסים לחבר את הקהילה ביה. סייאס, חוזרים לדרייבין, ביג פאקינג וופ, כאילו. זה לא... זה הרבה יותר עמוק מזה. והאחריות היא תמיד של המועדון. אני יועד. אני יכול לבחור אם להיות חלק מזה או לא להיות חלק מזה.
0: אתה לא יכול כשאתה עובד מועדון.
2: כשאני עובד מועדון, בחרתי לא להיות חלק מזה.
0: אתה היית חלק מזה?
2: הייתי. בחרתי עכשיו שלא. עלה לי.
0: יגידו לך, ואני מניח שאמרו לך את זה.
2: בטח, אומרים לי את זה גם עכשיו.
0: אתה בוגד.
2: ברור.
0: אתה בגדת בנו.
2: נכון.
0: איך אתה ממשיך לעבוד בתוך המקום הזה?
2: חד משמעית. חד משמעית. ובגלל זה עזבתי באמצע עונה. באותו לילה, אנשים מהליגה קיבלו טלפונים לבוא להחליף אותי.
0: בלילה של...
2: של אחרי מילאנו, חמישי בלילה.
0: אוקיי.
2: ביום שישי בבוקר אני בדרייבין אורז. כי אוטוטו תוקפים באיראן. ברחנו לסופיה.
0: מה, 28 בפברואר?
2: בטח.
0: יום הולדת שלי.
2: מזל טוב.
0: תודה. היה מאוד נחמד יום הולדת הזה.
2: כן.
0: אחלה יום הולדת.
2: היית בממד.
0: חד משמעית.
2: בסדר. למי שיש. אנחנו במקלט ציבורי במשאף גבעתיים כמה.
0: נכון. אז אנחנו בסדר. אין יש ממד.
2: ברור. מה זאת אומרת? עד היום. אילו, בטוויטר, בזה, במגרשי, בבלומפילד, דווקא במשקולץ. הייתה לי חווה נחמדה, אני חייב להגיד.
0: היית במשקולץ?
2: הייתי במשקולץ, כן, הייתי כמו כל אוהד הפועל טיפוסי, טסתי למשחק הראשון, כי אמרתי, טוב, לודוגורץ, זה אימפריה.
0: כן.
2: חלשים מאוד, קבוצה חלשה מאוד. והיו לי המון המון שיחות, עם המון אנשים, המון אנשים שלא באים. ודווקא החבר'ה ש... לא חשבתי ש... כאילו ירצו לבוא לדבר. המון בני נוער, המון חיילים שוחררים, חבר'ה צעירים, שהדרייבין בשבילם היה... כמו שהוא היה להם, כמו שהוא סישקין בשבילי.
0: אורגזמה.
2: חוויות.
0: אבל ה...
2: ובאו לדבר, ודווקא היו שיחות טובות.
0: זה שבאים לדבר זה סבבה. האם יש בתוך הדבר הזה גם... אני אגיד, אני אסך את זה שונה. האם הטוויטר הוא שקר? זאת אומרת, האם זה תיבת תהודה לכמות מסוימת של... למספר מסוים של אנשים שיש להם באמת קהילה חזקה מאחוריהם, ואז שהם כותבים משהו על הפועל תל אביב, אז הרבה מאוד מגיבים ואיתם, ואז זה לא...

0: לא בהכרח משקף את מה שכל הקהל של הפועל תל אביב חושב. אני לא מדבר ספציפית עליך, אלא בכלל על כל מה שקורה בקבוצה הזו.
1: אני חושב שהטוויטר הוא יכול להיות בועה בחלק מהדברים, אבל בחלק מהדברים הוא די משקף. אתה יודע, הייתי נכנס אחרי משחקים, ניצחנו, יש ניצחונות גדולים השנה.
0: אני יכול להגיד לך על עצמי, כשאני כותב משהו בטוויטר על הפועל תל אביב,
1: זה פחות
0: רע. לעומת מה שנגיד אני כותב על מכבי תל אביב, והפועל תל אביב קבוצה המקצועית הייתה יותר טובה השנה ממכבי תל אביב.
1: פחות טראפיק.
0: כן, פחות, וזה מוזר. זה ממש מוזר, כי אני זוכר ימים שהייתי כותב משהו על הפועל תל אביב, ואז אני לא יכול לישון בלילה, כי אני מקבל הודעות מכל בן אדם שראה את הפוסט, אומר לי, איך אתה יכול לכתוב דבר כזה עלינו?
1: נכון.
0: עלינו!
1: נכון, אבל עבדו בלפרק את זה. זה מאוד מאוד קשה.
0: אתה מדבר ברבים.
1: אני מדבר ברבים כי זה רבים. זאת אומרת, גם אנשים ש... גם אנשים שהם ביום-יום לא מסתכלים על יד אליהו, שאתה משחק ביד אליהו עם 2,000 איש, או משחק יורולים עם 7,000 אוהדים שחולקו כמות יפה של כרטיסים, אני לא הייתי ישן בלילה. אמיתי. ולא ישנתי בלילה. וזה לא עליי. אני שימון מחר, תסים.
0: אתה עובד, אתה בכרוניקה.
1: אני בכרוניקה, אבל זה כואב לי כמישהו שגדל במקום הזה.
0: ואין שום שלב, אין שום שלב בעונה הזו, בעונה שלפני, שאתה יכול לבוא ולהגיד, שוב, אותם חברי הנהלה, הכותל שלך, האלה שהיית מדבר איתם, הם כבר לא שם. אין אף אחד שאתה יכול לבוא ולהגיד לו, בוא נתקן מסלול?
1: על בסיס שבועי. אבל איך אפשר? אתה אומר, אוקיי, הנה, הפועל חוזרת לדרייבין, אבל תובעים אישית אוהדים. על מה? מישהו העליב אותך בטוויטר? הגישו תלונות במשטרה על תקיפה.
0: שהייתה?
1: אירועי גנר, אני לא יודע. כל גנר מרושטת במצלמות, תאמין לי, כמו מתקן של שבק.
0: אתה מדבר פה על צחי? זאת אומרת, זה הסיפור פה? אני מודה שאני פחות מעורב בפוליטיקות הפנימיות של הפועל תל אביב.
1: זה לא, אני לא רוצה להיכנס ספציפית לאנשים, כי הנהלה התחלה, תשמע, יצא לנו, אתה יודע, יצא לנו אקטואליה, כן? מנג'מנט גון. זאת אנשים שניהלו את הפועל תל אביב, בפועל לא נמצאים היום בפועל תל אביב. ואלה שנכנסו עכשיו לפועל תל אביב, אם לא יבינו שזה מרתון, זה לא עכשיו, חזרנו לדרייבין, צחי הלך, יקרה עוד משהו עכשיו. זה לא מה שיחזיר את הקהל הרחב, אני לא מדבר בכלל, עזוב, האולטרס יהיה מטורף אם הוא יחזור לפוצף קלוסה. אירוע. אירוע אדיר, כן? אבל אירוע.
0: השאלה אם עכשיו, שוב, זה...
1: קהל רחב שעזב את הקבוצה,
0: כן.
1: צריך לבנות אמון.
0: אפשר להחזיר.
1: אנשים, אמון?
0: אפשר.
1: לוקח זמן.
0: צריך לרצות.
1: זאת הנקודה. שאני לא חושב שרצו מספיק. בשנתיים האחרונות, שנה האחרונה, אני לא חושב שרצו מספיק. אני לא חושב ששיקפו את המצב לאופר. והוא לא ידע.
0: אז אני רוצה לקחת אותך לזווית אחרת, ותגיד לי אם אני בכיוון או לא.
1: אוקיי.
0: אופר הוא איש עסקים.
1: כן.
0: בתוכנית האסטרטגית שלו לגבי הפועל תל אביב, המטרה העליונה זה להפוך אותה לפרנצ'ייז יורוליג. מה שיהפוך גם את העתיד של הפועל תל אביב כמועדון, אני רוצה להגיד, למובטח. זאת אומרת, הכסף שייכנס לקבוצה כפרנצ'ייז ביורוליג, עם התוכניות הדי גרנדיוזיות של המועדון, של המפעל הזה, זה יכניס את הפועל תל אביב למקום שהיא לא הייתה בו מעולם, עם כל הכסף הגדול. זה ייתן לה את היציבות הכלכלית והיציבות הארגונית להמשיך כמועדון גדול למשך שנים רבות. האם יכול להיות שאופר עיניי מסתכל על התמונה הגדולה ושם כרגע בצד את סיפור הקהילה ואומר, אני אחזור לזה בהמשך, או שאני נותן לו הנחה פה?
1: אני אענה לך על שאלה בשאלה. הפועל תל אביב באולם של 8,000 מקומות שכבר היה צריך להיות היום בשלבי בנייה, בוא ניתן הנחה לעיריית תל אביב, דברים עובדים לאט, מוניציפלי, מלחמה, אז יאללה, תן להם הנחה. אבל היה לנו את זה ביד. הפועל תל אביב באולם של 8,000 מקומות חיה לנצח.

0: עתידה מובטח. באיזושהי רמה.
1: אתה מדבר על הפועל תל אביב דרייבין, 8,000.
0: הפועל תל אביב דרייבין.
1: בוא נגיד 6,000 מנויים.
0: הרבה יותר. הרבה יותר.
1: 8,000 מנויים? באופן קבוע?
0: דעתי כן.
1: בלי כרטיסים בכלל, רק מנויים?
0: אוקיי, תשאיר כרטיסים בצד למתחלף. תביא קהל חדש. מה של... שוב, מה שהכדורגל עבד בזה, הכדורסל לא. אנחנו שוכחים שהשנה לא נמכרו כרטיסים בודדים למשחקים של הפועל תל אביב כדורסל. אני בא עכשיו רוצה לראות את הפועל תל אביב, אני אוהד חדש, אני לא יכול לקנות כרטיס.
1: כי?
0: כי לא מוכרים.
1: כי?
0: מדיניות.
1: כי זה לא שווה למכור כרטיסים למזדמנים?
0: החלטה שהתקבלה. למה? אין שום היגיון בזה. הפועל תל אביב חיה לנצח ב-8,000 מקומות בדרייבין, לנצח, לנצח נצחים. היא גם תיקח אליפות פה ושם, ותיקח גביע פה ושם, אבל היא בעיקר תהיה הצגה הכי טובה בעיר, כמו שהיא הייתה. ושאלה שנייה, אני אומר, הפרנצ'ייז. עכשיו יש את המשנים, נכון? זה רישיונות וכאלה. ראיתי אתמול את הדיווחים. אוי ואבוי, אם אנחנו לא עושים את ה-8 מ-11, זה באמת...
1: הפועל תל אביב?
0: ברור, תגיד. אחלה לונדון לאונס, חברים טובים, חבר'ה, על
1: הכיף כיפה. לא. לאור ההשקעה של השנים האחרונות ברמה הכלכלית, הפועל תל אביב לגמרי צריכה להיות שם.
0: ברור, יש לנו מאמן טופ.
1: שחקנים, טופ.
0: ובחוזים ארוכי טווח, אלייז'ה, דיו, וסה. עזוב, אופר בקטעים האלה הם יודעים... להביא את הטופ של הטופ, וואלה, אחלה קבוצה. קצת כדורסל מקצוענית, למה היא חיה? לשם מי היא חיה?
1: זו שאלה טובה.
0: חיה לשם הקהל שלה.
1: זה נכון לישראל, זה לא נכון לכל מקום בעולם.
0: תראה, לא יודע, הסתובבנו הרבה השנה באירופה, ואנחנו מסתובבים באירופה כבר 3-4 שנים. תשמע, קבוצות... באים אנשים.
1: באים.
0: זה לא אוהדים של הפועל, אוקיי? זה לא עכשיו... אתה יודע... תחול לך אבוקות בדרייבין במשחק פלייאוף. זה חבר שבאים, מוחאים כפיים.
1: יש ויש. יש קובנה, יש בלגרד, בלגרדיות, פנתינייקוס, אולימפיאקוס.
0: שחקנו בז'לגיריס בחורף, בשלג, עליי שהיה פצוע.
1: 15,000 איש.
0: על הראש שלך.
1: יושבים, מעודדים כל היום.
0: מעודדים עם הכפיים, וכל סל שם כמו גול. וקשה. עזוב את ז'לגיריס יווניות, תוציא ז'לגיריס יווניות,
1: בלגרדיות,
0: פרטיזן זווזדה, אוקיי? הנה ביירן, אחלה, 12,000 איש, אולם מדהים.
1: כן, אבל קונצרט.
0: אבל כיף, באים אנשים...
1: אני לא אומר את זה ברע, אני אומר את זה בכיף.
0: באים אנשים לראות את הקבוצה, זה כיף. זה כיף. שמנו להם 20, הם אכלו לנו כפיים בסוף, אני בטוח שזרקו לנו בירות.
1: רק את הכוסות.
0: לא,
1: תבירה עם שטו.
0: החוויה הכי טובה, אני שנייה סוטה, אבל החוויית חוץ, אחת הטובות, הייתה בבודד שנוסט. הפסדנו שם, בעונת זכינו ביורקאפ, הפסדנו שם, משחק שלהם היה חשוב, כי הם היו צריכים לעשות פלייאוף וזה, ואפה עלינו מצית, אמצע רבע שני, אפה מצית לספסל, ונוחתת לי על הרגל.
1: סימן מאלוהים.
0: אני חייכתי שם, וואו. אמרתי, זה אלוהים איתנו, אנחנו בטוח מנצחים, הובלנו 10, דקה לסוף,
1: הפסדים הקשים שלכם, באותה עונה.
0: כן. קבוצת ספורט מקצוענית חיה בשביל הקהל שלה, חיה בשביל הקהילה שלה, חיה בשביל האוהדים שלה. אי אפשר ללכת נגד, זה לא ילך. לא נגד, נגדיר, נחליל, אולטרס, לא נגד המעגל השני, ולא נגד שער 4, ולא נגד הבן אדם שבא ל4 משחקים בשנה. וגם אותו הקבוצה כבר לא מעניינת. תשמע, מדברים על 1,200, 1,300 מנויים. 1,400. זה לא מספר רלוונטי. לקבוצה ב-200? 220, לא יודע, כמה מיליונים של תקציב. למה קבוצת ספורט מקצוענית משחקת? אין ביורוליג היום קבוצה שאין לה קהל. קהל, אוהדים, לא משנה. אין הרבה, או אין בכלל. אפילו אסוול...
1: כאילו דובאי. אבל שוב, זה גם ייצור מלאכותי.
0: כן, זה מלאכותי. ייצור מלאכותי. באים מה זה, ובאים.
1: וילרבן שיש משחקים באים. פריז באים.
0: כן. וילרבן, אס ולנו שם השנה, היה נורא נחמד.
1: מונקו, אגב, זה קבוצה בלי קהל, והיא לא נמצאת יותר.
0: דווקא... תשמע...
1: עזוב את זה שבאים שם 4,000 צופים. זה לא רלוונטי. עזוב, הם קבוצה קטנה.
0: אם יש במונקו 4,000 כיסאות, בדרייבין עכשיו יש 6,000.
1: כן.
0: אוקיי? והאולם במונקו...
1: 4,000, כי שילמו להם על 4,000.

0: שילמו להם לכתוב 4,000.
1: כן, כן. בוא נגיד שחדרה הלבשה בליגת ווינרסה לא נופלים מהחדר הלבשה במונקו. סבבה, אבל הם כבר לא שם, זה לא משנה. דובאי אחלה. באים. סרביות ברור.
0: לא, לא, לא. הסיבה, אגב, שפרנצ'ייז הופך להיות פרנצ'ייז ביורוליג, כי יש לו גם את השחקנים, וגם את המועדון, וגם את הקהל. כי בסוף אתה צריך... אתה, כשהיורוליג רוצה למכור את עצמו החוצה, הוא מעלה תמונה של הקהל בבלגרד קופץ. הרי זה התמונה של היורוליג.
1: אז מה הפועל תל אביב מוכרת היום? הפועל תל אביב של 15-16, שאני הגעתי, מכרנו ציפור. מה, תראה לו, קבוצת עודים הכי מצליחה בארץ.
0: בעולם.
1: לא, גרין ביי פקרס.
0: אני צוחק.
1: כל הבונדסליגה. קבוצת עודים הכי מצליחה בארץ. מי זה קטמון? קבוצה בליגה ארצית, בליגה א', מכרנו את הסיפור. היה את, אוקיי, הפועל קורונה, תשמע, תחשוב. כרגיל, היינו רחוקים שריקה מלנצח, או איזה משחק פסיכי של דני, עם שני זרים, בקורונה. שנה אחרי שנה קשה לנו ליגה, אבל הנה גמר גביע, רנסנס, הפועל תל אביב חוזרת. חוזרת להתמודד על תארים. ואז נכנס הפועל עם קצת יותר כסף, ואז היה יותר כסף וקצת פחות הפועל, ועוד יותר כסף, ועוד קצת פחות הפועל. מה הסיפור שאנחנו מוכרים עכשיו? מה הסיפור של הדבר הזה? אנחנו לא מועדון היסטורי בכדורסל האירופי. עשינו פעמיים קוראץ' לפני 50 שנה ו-40.
0: אליפות אחרונה.
1: 69.
0: גביע האחרון.
1: 93. הייתי במשחק אגב. יש לי אותה כרטיס בבית, מנוילן. מה הסיפור שלנו? מה הסיפור של הדבר הזה שקוראים לו פוטל כדורסל היום? זה הדבר המרכזי שהם צריכים לחשוב עליו, החבר'ה החדשים. ומועדי הפועל, שניהם. אחלה סתיו, ישבנו להרבה שיחות. אורן, אוהד הפועל, ואיש עם ניסיון בספורט שאי אפשר לקחת ממנו. הם יצטרכו לשים את הרגליים בבוץ. הם יצטרכו לשים את הרגליים עמוק בבוץ. כי להחזיר אמון באנשים, אנשים איבדו אמון ואיבדו עניין.
0: סתיו שחם ואורן חסון, גם הם יהיו עכשיו המנהלים הטובים ביותר בהיסטוריה של הניהול העולמי, הם לא אלו שיקבעו לאן הולכת הפועל תל אביב. כדי שהדבר הזה יקרה, זה צריך להתחיל כנראה מאופר ינאי, שיבוא ויגיד, חבר'ה, טעיתי. או אולי אני רוצה להתחיל מחדש, אבל... וזה אמרנו קודם לכן, בכיוון והאמון, חוסר האמון בו כרגע מצד אוהדי הפועל תל אביב הוא כל כך גדול, שזה מתחיל מעדכון השיפוץ.
1: אי אז.
0: שזה לא קורה.
1: נכון.
0: זאת אומרת, זה לא קרה בסוף. ואתה חוזר לדרייב-אין ולא שיפצת. אפילו לא התחלת לשפץ.
1: לא.
0: אז מה עשית בזה?
1: אז אני אומר, יש את, תראה, אני לא בטוח שזה המצב הנכון, אבל כולנו מכירים את משל העקרב והצפרדע. בסוף להגיד טעיתי, זה לא מספיק. אתה צריך לעשות צעדים.
0: זאת התחלה.
1: זאת התחלה. אבל זה צעד אחד מתוך מיליון שצריכים לעשות. גם אנשים, זאת אומרת, גם אני. אוקיי? יש לי אנשים שאני חייב להם התנצלות, הם יקבלו אותה גם. היום שאני לא בפועל תל אביב אני יכול לעשות את זה. יש אנשים שפגעתי בהתנהלות שלי, והם יקבלו, אני, בחירה שלהם לקבל או לא את ההתנצלות, אבל זה כבר, אתה יודע, זה האישי הקטן שלי. הפועל תל אביב כדורסל היום, צריכה לרוץ מרתון. צריכה להגיד, אוקיי, איך אני חיה ב... איך אני פותחת מנויים שנה הבאה? אגב, מתווה המנויים שירד ועלה תוך שעה, אירוע סי של הקיץ הוא מחירת מנויים. עזוב שכל מה שמתחיל במילה מתווה שקשור למחירת מנויים, כבר אני אומר לך שזה גרוע. לא יודע מה, איך נראה שם, ראיתי את המילה מתווה מנויים, אמרתי זה תוכנית גרוע. אני אוהד טמבל. אוהד טמבל.
0: אני רוצה מנוי... לקנות מנוי ולבוא למשחק.
1: שיב.
0: לא רוצה מתווה אני, ולא שום דבר.
1: אני אוהד טמבל. הוציאו מחירת מנויים לכדורגל, אמרתי, או, כמה עולה? יופי.
0: קניתי.
1: נתתי כרטיס אשראי וקניתי מנוי. זהו. עזבו אותי מזיקויים וביטולים ואמה ו... עזבו אותי. אני עוד טמבל, רוצה לבוא למחוא כפיים לקבוצה שלי. מנצחת, מפסידה, לקלל קצת, זה... לעודד קצת, לתת כיף לחברים שלי ולכת הביתה. זאת עבודה. זאת העבודה המרכזית של המשרד. זאת אומרת, של כל מה שהוא לא בסקטבול דיפרטמנט, זה הדבר הראשון שצריכים לעשות. ואולי היחיד.
0: אגב, בתוך הבסקטבול דיפרטמנט, יש את עניין השחקנים. עכשיו, אוקיי, יש פה שחקנים שמגיעים כאורחים, שחקנים זרים שבגיעים ומקבלים כסף יפה מאוד, ואולי אפילו נוח להם יותר

0: אני אבוא פעם ב' לארץ לגיחה, סבבה.
1: כל זר שתנחית באוגוסט בתל אביב לא צריך לחזור לסופיה.
0: אבל אנחנו לא, אבל בסדר, אבל אנחנו בתקופה אחרת. אנחנו בתקופה שכל חודש פה, יש פה איום איראני. אז אני יכול להבין גם למה אותם משפחות או אותם שחקנים לא רוצים לבוא לפה.
1: לא אמרתי זה, ואין לי אף ביקורת על אף שחקן שלא רצה לבוא לארץ. באופן כללי, אני חושב שיש משחק, בוא שחק. בוא שחק, 48 שעות, לא ככה כלום. לא מחר, זהו, בוא שחק, תחזור.
0: אתה יכול להגיד את זה בתור ישראלי, איך אתה יכול להגיד את זה בתור לזר הזה?
1: תראה, אני לא יכול להגיד הרבה, כי א', בוא, מה שקרה פה במרץ היה מאוד מאוד קשה לחלק מהשחקנים. הם לא גדלו פה. תשמע, הם לא גדלים
0: שכמונו.
1: עפים להם טילים מעל הראש. אוקיי, אתה יודע, אתה הולך לממד, אני רץ למקלט, אבל הם, תשמע, זה טראומה. ביוני, שפגע לאיתודיס הטיל בבית, תשמע, הוא ראה את זה בשידור חי בטלוויזיה היוונית, ואני הייתי במקלט, אין קליטה במקלט, אין וי-פיי, ג'ורג' חשב שאני מת. היה לי 8 מסקולס מיורגו. הוא חשב שאני מת. לא עניתי לו שעה לטלפון. אתה מבין? הם לא מתורגלים בזה כמונו. ושוב, פה אני אומר, אני לא יודע מי החליט מה ולמה.
0: הנקודה שלי,
1: אגב... הפועל תל אביב הייתה צריכה השנה, כמו שהודיע, אגב...
0: לפתוח בארץ.
1: חייבת לפתוח בארץ.
0: בגלל זה הנקודה שלי בכלל לא עזרים. הנקודה שלי היא השחקנים הישראלים של הפועל תל אביב. שמעניין אותי לדעת מה עובר עליהם. זאת אומרת, יש פה גם... זה גם בשני מישורים. אחד זה המישור של לוקחים אותנו מהבית... יש רגעים שאפשר להגיד, אוקיי, זה מוצדק, אנחנו מבינים, אנחנו צריכים להמשיך כמועדון, כקבוצת כדורסל, אין ברירה.
1: אוקיי.
0: והיו רגעים שחוסר ברירה בשנים האחרונות.
1: היו רגעים.
0: היו רגעים. זה לא המצב כרגע. וגם הם אומרים לעצמם, אנחנו גם ככה לא משחקים ביורוליג, אז איך היום-יום הזה, אתה יודע, מולם, אתה דווקא, אני יודע שהקשר שלך בטח עם השחקנים הישראלים הוא קשר עוד יותר טוב מאשר עם חלק מהזרים, אבל... איך מסתדרים הדבר הזה בתוך האירוע?
1: תראה, להגנתם של הישראלים, בטח אלה שלא שיחקו לאורך השנה, שמע, הם עושים עבודה. באמת. אני מעריץ אותם על מה ש... על איך שהם החזיקו בשנה הזאת. בטח אלה שכבר היו בסופיה. כי הפועל תל אביב, תל אביב, בסדר, היו הולכים לתודע, דר יוסף, תמנים, סבבה. תשמע, הם היו עובדים לפני משחקים, אחרי משחקים. באימונים, אחרי, לפני. תשמע, הם לא היו משחקים הרבה 5-5 באימון.
0: איך אפשר לשחק? יש כל כך הרבה שחקנים.
1: השנה בכלל, אמרתי לאפסנאי שאתה תהיה הראשון, יש לך היסטוריה. יהיה לך צבע רביעי בגופיות.
0: החמישייה הרביעית, כאילו.
1: חמישייה הרביעית. הם עבדו כמו סוסים. באמת. המוסר העבודה שלהם זה משהו שאני לא ראיתי. וזה נורא קל להישאב, לא יודע, לא מתלבש, טוב, יאללה, לא נעשה כלום. כי אומרים לך באימון בוקר. אז אתה יושב בצד. ודווקא היה, זה, וואלה, סיפור כיפי. נשארנו בפיוניר לעבוד. הייתי פלטין, עוז, יפתח, ים ותומר ובר. והם שלושתם עלו על מונית, ואנחנו לא הצלחנו לתפוס מונית, והלכנו למלון ברגל. וקשקשנו בדרך ודיברנו וזה, ואמרתי להם את זה. תקשיבו, תראו, בוא נעשה קטע, אנחנו... פיוניר, דרבי אש בערב. זאת אומרת, זה היה הדרבי שלנו לעשות את השש ולהדיח את מכבי. וואלה, אני לא יודע מה איתכם שנה הבאה. אני מקווה שתהיו בהפועל. אבל אני בטוח שאתם תהיו שחקנים הרבה יותר טובים. והאופי שלכם יהיה הרבה הרבה יותר חזק. זאת אומרת, אין שום דבר שתפגשו בקריירה שלכם. תגידו, בוא נע, אין מצב שאני... זה גמר אותי, זה חיסל אותי. אין דבר כזה.
0: עובדה שכולם נשארו.
1: עובדה שכולם נשארו.
0: לא כולם. אחד עזב.
1: כמעט כולם, אחד עזב.
0: אחד עזב.
1: אחד עזב.
0: לא, תומר איי חוזה.

0: אתה יודע, והשחקנים האלה...
1: מה זה חוזה היום? בסוף אתה יודע, אנחנו רואים מה זה חוזים. אני רוצה לצאת, אני הסוכן עושה ככה...
0: למה ים עזב והחבר'ה האחרים נשארים? בעיניך.
1: ים עזב... תשמע, אני מודה שלא דיברתי איתו. מאז שהוא עזב.
0: בוא נדבר על דיסוננסים. אתה לא אוהב את איך שהמועדון כרגע מתנהל. מצד שני, הוא עזב את הפועל תל אביב וטובת מכבי תל אביב.
1: שמע, יהיה לי מאוד מבאס. אני לא יודע, יש את הדרבי הסופר חברתי ב...
0: 17 בספטמבר, שידור ישיר בערוץ הספורט.
1: כן. וואלה, יהיה לי מבאס לראות אותו במכבי. אמיתי.
0: הוא ילד שלכם. בא מהנוער. ילד שלכם.
1: כן, כן, כן, כן. יהיה לי מבאס לראות אותו.
0: אז למה הוא עזב?
1: שאל אותו.
0: אני שואל אותך, מה אתה ראית שם? כי ים הוא אחר.
1: ים הוא ים. תשמע, הוא קרקטר, אוף קרקטרס. וים שהוא לא שמח, הוא לא משחק אותו. וים שאין לו ביטחון, או שיש לו איזה משקולת, הוא ים שלא... זה לא ים. תשמע, היינו גם קבוצה פחות שמחה השנה. כקבוצה. זאת אומרת, גם בגלל הלוז וגם בגלל אין קהל וזה, היינו קבוצה פחות שמחה. זאת אומרת, הקבוצה שלקחה את היורוקאפ הייתה קבוצה שמחה. היינו גומרים משחק ושירים באוטובוס וקריוקי ואיטוליס לוקח את המיקרופון קרנבל. קרנבל. בשנה היינו קבוצה פחות שמחה, אני חושב שזה פגע בים. הוא בווייבים, הוא ים. הוא צריך להיות שמח. ים שמח, שם למכבי 40 על הראש. ים שהוא לא 100, אין אצלו, זה 0 או 100. וכנראה שבמכבי הלכו איתו 100. אני לא יודע, לא הייתי בשיחות שלו עם איטודיס, לא הייתי בשיחות שלו עם יורגו, אני לא יודע. אני מניח שכלכלית הלכו איתו עד מעבר לקצה. וגם במעמד, כאילו, אני מניח שהלכו איתו עד הקצה. ווואלה, הלוואי שאנחנו נסתכל על זה עוד 5 שנים ויגיד, בוא נעשה איזה פרייר. תראו, בוא נהפועל עכשיו, אין מקום כמו הפועל עכשיו. אבל זה...
0: אתה חושב, בתור מישהו שגם מועד וגם היה בפנים, ומסתכל על הדרך הזו שעברתם, אתה יודע, אתם באמת שהפועל תל אביב כמועדון, שאתה מסתכל על המועדונים הגדולים בארץ, אין מועדון שעבר דרך יסורים כמוכם, ואתם עדיין בתוך היסורים. אני חושב גם כנראה שלא תצאו מהם לעולם, כי אתם מועדי הפועל תל אביב. זה חלק מכם.
1: לא, לא נועדנו להפסיד.
0: אני לא אמרתי שנועדתם להפסיד, אני אומר שנועדתם לסבול. גם לנצח אפשר לסבול בדרך. כי אתם עכשיו מנצחים וסובלים.
1: אנחנו לא כל כך מנצחים.
0: לא לקחתם אליפות או גביע.
1: לא לקחנו אליפות או גביע.
0: אבל לקחתם יורוקאפ.
1: לקחנו יורוקאפ, וזה היה לילה משוגע, וטסנו אחרי זה לארץ, והיו 2,000 איש בנדבק. ואגב, ים, אחד מהבני משפחה, הבריח את הגביע החוצה, כי הוא רצה אותו לליל לסדר.
0: לגיטימי.
1: הסבתא דרשה.
0: הסבתא מהדר דרשה.
1: הסבתא דרשה את הגביע לליל לסדר, וקיבלה אותו.
0: כדי לשתות ממנו יין גם. 4 כוסות.
1: עכשיו, אני נתתי את הגביע... הבן אדם, ו-20 דקות אחרי זה קיבלתי תמונה של הגביה בסלון של משפחת מדר. אל תשאל אותי איך.
0: כן.
1: לא יודע, לא רוצה לדעת.
0: אני הלכתי ויצאתי ב-5.
1: בדיוק. חלי, עזבו אותי.
0: כן.
1: והיו 2,000 איש בנדבג, ולא הייתה חגיגת יורוקאפ. לא חגגנו. מסיבות כאלה ואחרות. ואני חוזר לשאלה שאני מקודם קבוצת ספורט מקצוענית, למי היא חיה? פועל תל אביב 26-27, היא קבוצת כדורסל מדהימה. מדהימה. יש לה את הסנטר טופ 5 באירופה. דיו. וסה. שוב, מהווידאויים שראיתי, האמת שעוד לא דיברתי איתו, אבל אני צריך. וסה, אני רטיל.
0: שבת, משחק נגד בלקן, משחק הכנה הראשון, שידור ישיר בערוץ הספורט.
1: אחלה בלקן. יש לנו זיכרון טובים מבוטברד. וסה, שלא עשה קיץ שנה שעברה, ואנשים שכחו את זה. וסה לא עשה קיץ ולא שחק שנתיים כדורסל.
0: כן, אבל אין מה לעשות. אתה מגיע עם תו מחיר שכזה, אתה תהיה בזכוכית מגדלת.
1: 1,000 לבריאות. אני לא רואה חשבון של וסה מיצ'יץ', אבל אני יכול להגיד לך שהורדתי לו כדורים השנה בכמה אימונים, ו...
0: סחורה.
1: ווסה נראה טוב. ואלייז'ה, ואיש, והישראלים,

0: קבוצה מטורפת. זו קבוצה שאמורה לקחת דאבל בארץ. והיא גם תיקח תואר מתישהו, כי בסוף גמר, גמר, גמר, גמר, אחד ייפול. אחד ייפול. ונניח שבפברואר הכל מתחבר, וכולם באים, ודופקים גביע. למי אתה לוקח את הגביע הזה? למי לוקחים את הגביע הזה?
1: אתה עושה מנוי השנה?
0: לא. לא עושה מנוי השנה.
1: לדעתי דיברנו בשנה שעברה, ואמרת לי שאתה כן תקנה מנוי. אני חושב שתהיה לנו איזו שיחה, בידי לא איפשהו, באחד מהמסדרונות, ושאלת לך מה יש שנה הבאה, אני אמשיך להיות תועד.
0: אני ברור שאני אמשיך להיות תועד. יש לי חברים בקבוצה הזאת.
1: אתה תראה בבית?
0: אני אראה מהמגרשים בעבודתי החדשה, חלק מהמשחקים, חלק מהמשחקים אני אראה בבית.
1: יש לך עבודה חדשה?
0: יש עבודה חדשה.
1: ולפרסום כבר? לא ידעתי, מה זה אומר מהמגרשים?
0: יש עבודה חדשה, אני שב קרוב, לא קרוב אליך, אבל בקצה.
1: אוקיי. נשאר בכדורסל. אי אפשר לעזוב.
0: לא, מחלה.
1: לא דיברנו בכלל על האחברות שלך, כן, האחברות שלך יצא, זה ממש מתחת לשטיח, אתה אחד מאחברי הכדורסל הגדולים שאני מכיר. כאילו, אם יש מישהו שאני יודע שיראה את השידורים שאני משדר, גם את האלה שבהתחלה שידרתי, לא את מה שאני משדר עכשיו, אני יודע שאתה תהיה שם.
0: אני שם, הייתי שם.
1: אתה שם, אתה שולח, אנחנו ביחד באירוע.
0: כן, כן. אנחנו לפעמים לבד באירוע.
1: נכון, זה גם נכון.
0: אנחנו לפעמים לבד באירוע. אבל שמה, יש כמו כדורסל.
1: אין כמו כדורסל.
0: אין. זה מחלה, הדבר הזה, זה נורא. תשמע, תחשוב עלינו, כן? ימי שלישי, גומרים משחק בדאבל וויק, ויושבים בחדר מאמנים, וכזה, וואלה, שומרון, ראיתם?
1: שומרון.
0: כן, כאלה.
1: אתה אוהב ליגה לאומית.
0: חולה ליגה לאומית. לא רוצה לחזור שם בחיים, אבל זה ליגה אני מאוד אוהב.
1: אז אני לא...
0: קשה, קשה האירוע הזה.
1: לא, אתם חוזרים לדרייבין.
0: אנחנו חוזרים לדרייבין, אבל שוב, תשמע, אני חוזר לדרייבין, זה חגיגה. זה חגיגה, זה מה? זה רעיונות עם אילן ואבי, האנשים של הדרייבין, ומשחקי עבר, ו... תשמע, צריך לחגוג, היה צריך לחגוג את הדבר הזה, לחגוג בטירוף, בטירוף, אבל לא עשו עם זה שום דבר.
1: ואתה תראה את המשחק הראשון בדרייבין, או לא תראה אותו, לא משנה מה. אתה לא, לא תרגישו כאילו כל הקהילה הזאת, לא ישבר לכם הלב?
0: הלב שבור. הוא כבר שבור. מה זה ישבר? הוא כבר שבור. הלוואי והמשחק הראשון בדרייבין יהיה מפוצץ. יהיו 3,000 מועדי הפועל, או 3,500, לא יודע, מתי גלת משחקים. מחר.
1: נראה לי מחר יוצא. שאתם תקשיבו לזה כבר, תדעו שהפוליטיב פוגשת במחזור הראשון את...
0: כן, אתה כבר יודע, לא?
1: מכבי ראשון לציון. לא, אני לא יודע.
0: היה כבר, 16-17.
1: אני יודע, אני שידרתי. לא, אבל לא, סתם, אני ניחשתי עכשיו, כן, זה לא.
0: שירגנו לו משחק ראשון קל. שירגנו לו משחק ראשון קל.
1: קל? אין קל בליגה הזאת. סתם, את האמת שלכם די קל.
0: לא, יהיה קל, יהיה קל השנה. חלק מהמשחקים יהיו קלים. לצערי אני אומר את זה, כן, אבל... שירגנו לזה משהו נוח. משהו נוח ובלי קהל חוץ. שיוכלו למלא. הלוואי ויהיה מלא. הלוואי. אני לא מאמין בזה, אבל הלוואי ויהיה מלא.
1: יש לך מסר לפני שאנחנו מסיימים?
0: יש לי מסר. שיזכרו שאחראי אותי למועדון. והמועדון הוא אחראי. שהפועל תל אביב יותר גדולה מכולנו. והלוואי שעוד שנה נשב פה ודברים יראו אחרת. זה מה שאני חולם עליו כל בוקר. לא משנה לי אם אני בזה, אתה יודע מה? בטח שמשנה לי, אני בעצם. אבל שיהיה הפועל, שיהיה מה לבוא, שיהיה כיף. שאני אכנס לדרייבין ואני אראה פרצופים שאני מכיר ואוהב וחסרים לי. זה קשה, לבוא ליד אליהו ולהסתכל ולחפש אנשים, ווואלה, איפה כולם? כולם לא באים. אז הלוואי שיתחילו לחזור לפחות להגיע. משהו שצעד ברמת, אתה יודע, תיקון והבראה של הדבר הזה, והחייאה של הדבר הזה. הפועל תל אביב צריכה להיות מאוחדת, חזקה, בריאה, מנוהלת טוב, ובעיקר לזכור שהיא חיה למען האוהדים שלה.

0: גם אלה שמטנפים אותה בטוויטר, וגם אלה שעשו עכשיו מנוי מה-1400 האלה. הם ביחד, הם אותו דבר, הם מועדי הפועל, והיא צריכה לחיות בשביל שניהם. כדי שאולי מתישהו, אם יהיה שיפוץ, ונעבור ונחסור, אז יהיה בשביל מה לחיות, בשביל מה... שהעסק הזה יהיה לו בשביל מה לחיות. הפועל תל אביב זו אימפריה. היא הייתה כזאת גם שכמעט ירדנו ליגה, היא הייתה אימפריה. וגם שהיא מנצחת את ריאל מדריד ופנתנייקוס, היא אימפריה. אבל אימפריה בלי חיילים, היא אימפריה על הנייר. אז... תשמע, אני קורא לאחדות, אני לא מאמין בזה. לא במדיני אני לא מאמין בזה. בפוליטיקה, לא מאמין באחדות. אבל פה זה, אין לזה תקומה אחרת. זאת אומרת, זה יכול לחיות עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש. הפועל תל אביב בלי הקהל שלה, קבוצת ספורט מקצוענית, בלי הקהל שלה, אין לה זכות קיום. בלוואי שזה ישתנה. צריכים לרצות קודם כל.
1: איתי ברגר, או ברגר.
0: ברגר, די עם איתי.
1: תודה רבה. נתראה במגרשים בתפקידך החדש. ספר לי אחר כך.
0: ספר לך. נתראה במגרשים.
1: תודה רבה לכם ש...
0: בהצלחה נבחרת
1: מחר. בטח, בהצלחה לכולם.
0: וגם להפועל כדורגל.
1: תודה רבה לכם שהאזנתם. נתראה בפרק הבא. ביי ביי.

0: אירופה בקריית אליעזר. משחק עונה, אצטדיון מפוצץ, יריבות מלאת היסטוריה, וקבוצה אחת שלמשך 90 דקות בכלל לא נראתה שייכת לליגה שלנו. מכבי חיפה יוצאת כאחת הקבוצות הגדולות בהיסטוריה, מכבי תל אביב חוזרת מחיפה עם הפנים בין הידיים. 5-0. אלן, אני מאי רונן, ואנחנו עם סיפורו של משחק העונה במחזור ה-25 של עונת 93-94.
1: סיפורו של משחק.
0: העונה התחילה עם רצף היסטורי של מכבי תל אביב, סנסציה ישראלית ענקית בפארק דה פרנס, וניצחון של מכבי חיפה על פארמה הגדולה. עם כאלה נתוני פתיחה, גם אקורד הסיום היה חייב להיות מהמם, וזה בדיוק מה שקרה על הדשא בפברואר 94. אחת מתצוגות התכלית הגדולות ביותר שראינו מקבוצה ישראלית בפחות מ-90 דקות. לא רק משחק העונה, זה היה משחק העשור.
2: מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב, אחת משתי הקבוצות האלה תהיה אלופה בתום העונה הזאת.
0: בשנות ה-90 ישראל נפתחה לעולם. תקופת האופוריה של אוסלו ותחילת הסגסוג של ההייטק הכניסו הרבה כסף ואופטימיות, וגם הכדורגל שלנו התחיל להרגיש אירופה. את מועצות הפועלים והאיגודים התחילו להחליף בעלים פרטיים שהשקיעו והביאו תרבות ניהול אחרת, מי יותר ומי פחות. אחרי שנים של גלות לאוקיאניה ומשחקים רשמיים נגד נבחרות כמו טייוואן וניו זילנד, וופה הסכימה לקבל אותנו חזרה ליבשת, ופתאום במקום פרנק פרינה וצ'רלי ינקוס, ראינו על הדשא ברמת גן את אריק אנטונה וחריסטו סטויצ'קוב.
3: ותראו את הפריצה הזו של רוזנטל, עדיין רוזנטל מוציא את הכדור, הוא בלטרק, יאיר! אבל אני רוצה להגיד לך שזה הניצחון הגדול ביותר של כדורגלן ישראלי בפארק דה פרנס. ניצחנו את צרפת 3-2.
0: עונה 93-94 נפתחה עם שני הישגים בינלאומיים יוצאי דופן של הכדורגל הישראלי, שגם רבע מאה מאוחר יותר עדיין מוגדרים כמיתולוגים. באוקטובר הגיע 3-2 המפורסם של הנבחרת בפריז, וחודש אחר כך, מכבי חיפה ניצחה באיטליה את פארמה הגדולה בשמינית גמר גביע המחזיקות, זכרו לברכה. גיורא שפיגל הגדיר את ההישג הזה כהישג מקרי, אבל רוב האנשים חשבו שאנחנו בדרך הנכונה להיות חלק מהליגה של הגדולים. אחרי חצי יובל, נדמה לי שאנחנו מבינים מי העריך נכון. שתי האלופות האחרונות של הליגה, מכבי תל אביב והאימתנית של 92 וביתר ירושלים המפתיעה של 93, דחקו את מכבי חיפה מהקרב על התואר, אבל גמר גביע של 93, כשרובן עטר הכניע את אוברוב, עוטט שהקבוצה של גיורא שפיגל, פעם סמל המכביזם, חוזרת לעניינים. אלון חזן מכוכבי מכבי חיפה בתקופה הזו מתייחס.
4: כמה ימים לפני כן היינו באימון נבחרת, והיה משחק בין ברצלונה.

0: לריאל מדריד. והמשחק נגמר גם 5-0 בברצלונה. ואז באנו לאימון נבחרת, ושאל אותי עיתונאי, למה בספרד יכול להיות דבר כזה, ואצלנו משחקי עונה לא מתקרבים לרמה הזו? אז אמרתי לו, יש משחק עונה בשבת, לך תדע מה יכול להיות שם, יכול שתקבל אותו דבר.
1: והיו גם השחקנים הזרים, שלראשונה נכנסו לכדורגל הישראלי. בהתחלה שניים בכל קבוצה, ולאט לאט המספר הזה הלך וגדל. אם היום המאמנים והסוכנים מחפשים מציאות באפריקה ובליגות הנמוכות של אירופה, בתחילת שנות ה-90 הגיעו לכאן שחקנים מקליבר אחר לגמרי. אוברו וצ'אנוב, בל וטרטיאק, קנדאורו וגרשנייב. אפילו אוסקר גארה, שזכה במונדיאל עם ארגנטינה ב-86, הגיע לכפר סבא בשלהי הקריירה שלו. ההשפעה של הזרים החדשים על הכדורגל שלנו הייתה דרמטית. קודם כל ברמה המקצועית. כששוערים כמו צ'אנו ואוברו הגיעו לכאן, התחלנו להבין איך נראה שוער גדול. טרטיאק, פולוקארו ואנדרי בל הדגימו מה הופך בלם טוב לבלם מעולה. וסרגי קנדאורוב לימד אותנו את התפקיד של קשר אחורי מודרני שהתפתח באירופה באותה תקופה. בנוסף, עוד לפני שהספיקו להתקלקל בשמש הישראלית וליישר קו עם משטר האימונים הכליל, חלק נכבד מהזרים הראשונים הביאו איתם מסורת וערכים של מקצוענות שלא היו מקובלים אצלנו. תזונה, אימוני כושר, אחריות של כל שחקן על מצבו והתנהלות בלי מקורבים ושליחים למיניהם.
0: הם הגיעו לעונה כשחקנים צעירים מוכשרים, שגיורא קיבל עליהם את ההמלצות, וככל שהעונה הלכה והתקדמה, הם הפכו להיות שחקנים משמעותיים מהזרים היותר גדולים שהיו פה.
1: ועם כל הכבוד לזרים, ויש כבוד, אלה היו השנים של דור הזהב שלנו. השחקנים המוכשרים שראינו אותם גדלים בקבוצות, וחלקם אחר כך הפך להיות השגרירים או הליגיונרים באירופה. רפי כהן, אלון חרזי, שלח, הלל, גלם, זוהר, נימני, חזן, ברקוביץ', אתר, אלון מזרחי. את ההרכב הזה שאפשר היה לקבץ רק משחקנים ישראלים שהיו באותה שבת על הדשא בקריית אליעזר, אנדי הרצוג היה לוקח היום בשתי ידיים. דור שנות ה-90, שכלל גם את חיים רביבו, רונן חרזי, אבוקסיס, גרייב ואחרים, שיחק ברובו בשתי הקבוצות האלו. מלבד הניצחון הגדול בצרפת, באותן שנים ישראל גם השיגה טקו בבולגריה, ניצחונות ביתיים נגד פולין, ארגנטינה ואורוגוואי, תוצאות טקו עם ספרד וצרפת, וכמובן, 5-0 על אוסטריה בסופי עשור. מאז התחושה היא שאנחנו בעיקר הולכים אחורה, בטח ברמת הנבחרת, אבל יכול להיות שבעצם אנחנו פשוט דורכים במקום, והיבשת מתקדמת עם תוכניות אימון וטכנולוגיות שלא מגיעות לכאן? ב-93-94 הייתה עונה של שתי קבוצות בלבד שפשוט קראו את הליגה, כאשר באר שבע, ביתר והפועל תל אביב, מי שסיימו אחריהן בטבלה, היו קרובות יותר לקו האדום מאשר למקום הראשון. המפגש של מכבי חיפה ומכבי תל אביב בסוף הסיבוב השני בליגה לא אמור היה להכריע את האליפות. כששתי הקבוצות עם מספר זהה של נקודות ונותרו עוד 14 משחקים עד לסיום העונה, זה היה צריך להיות משחק צמרת חשוב, 3 שבועות לפני המפגש האחרון שלהן בתחילת הסיבוב השלישי. אליפות כידוע חוגגים במאי, אבל אחרי אותו ערב של פברואר לא הייתה בכלל שאלה. המגן של הירוקים, משה גלם, נזכר.
2: קבוצה כמו שלנו במכבי חיפה בשנת 93-4 לא הייתה, ואני גם לא רואה בעתיד שתהיה קבוצה עוד פרמל.
3: היה זה יום סגריר והקבוצה הפסידה. הוא היה מטורף, אמר, פוליטיקאי משופשף.
1: זה לא היה סוף שבוע רגיל בישראל. ב-25 בפברואר, יום לפני המשחק, המדינה התעוררה לבוקר של פורים עם חדשות קשות על הטבח במערת המכפלה. אחרי שבת מתוחה ודרמטית, 20,000 איש שמו בצד את החששות ויצאו לאצטדיון הישן כבר אז, ליד תחנת הרכבת של בת גלים. עוד נשמע מיובל בנאי על כל הסיבות שהובילו אותו לכתוב ולהלחין את הלהיט הזה, אבל לפני זה, כדורגל. לחיפה של גיורא שפיגל הייתה כבר הילה של מועדון אירופי וקבוצה עם קלאסה של ברקוביץ' ואתר, ולעומתה מכבי תל אביב של גרנט הייתה הקבוצה הקשוחה של קלינגר ואוברוב. שינוי אחד היה בהרכב של הצהובים, המגן הימני אבי כהן היה פצוע, ובמקומו עלה אופר וילנצ'יק. אופר מי? בדיוק. בעבור המגן הצעיר והאלמוני זו הייתה ההופעה הרביעית בלבד בליגה. מה שנקרא טבילת אש.
4: כולם קוראים לזה משחק העונה, מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב, אחת מ...

0: שתי הקבוצות האלה תהיה אלופה בתום העונה הזאת.
1: כבר בפתיחה היה ברור לאן המשחק הזה הולך. אחרי 9 דקות אייל ברקוביץ' פרץ מצוין דרך המרכז, חיפש כמו תמיד את המסירה, וכשלא מצא, החליט לבעוט מחוץ לרחבה.
0: ברקוביץ' מנסה להגיע למצב של ביתה! אייל ברקוביץ', דקה תשעים!
1: 13 דקות אחר כך שוב ברקוביץ', הפעם בלי לגעת בכדור, הקוסם פתח רגליים ונתן למסירה של רוני לוי להגיע לאלון מזרחי בתוך הרחבה. 28 שערים היו לאווירון באותה עונה, וכשהוא עמד מול שוער, השופט כבר יכול היה לסמן למרכז המגרש בלי לטרוח לראות את סוף המהלך. 2-0. למי שלא הכיר ולמי שלא זוכר, להכניס גול לשורה אוברוב בשנים הראשונות שלו בישראל, זו הייתה משימה קשה, לעתים על גבול הבלתי אפשרית. נניח שהצלחת כבר להתגבר על שואם וקלינגר בקישור, ועל פולוקרוב, שלח וברומר בהגנה, לראות מול העיניים את הענק הזה, עם האינסטינקטים והחוכמה שלו, לא היה בדיוק כיף גדול. לא עברה חצי שעה משריקת הפתיחה של יצחק בן יצחק, ואוברוב הוציא כבר כדור שלישי מהרשת.
0: אבל יש כבר שלושה שחקנים של מכבי תל אביב. אתר מצליח לחלץ הכדור, ואתר מצליח! לא יאמן, לא יאומן! פשוט לא יאומן!
1: עד היום לא ברור איך אתר, ששכב על הדשא, השתחרר משלושה שחקנים של מכבי, עד שמצא את החיבורים הקרובים של אוברוב. אבל את הגול הזה אי אפשר לשכוח.
2: רובן פה הפגין איזושהי נחישות, שתמיד הייתה לו אגב, ורצון כל כך אז, ששחקנים של מכבי כבר היו על הדשא, השאגה של הקהל בשער של רובן, זה היה משהו מדהים, ושמעתי את העד הזה, זה היה מפלצתי.
1: הקונצרט הירוק המשיך במחצית השנייה עם עוד בישול אדיר של ברקוביץ', הפעם לאיוון גצקו האוקראיני, שעלה מהספסל ושם את הרביעי. ולפני הסיום, הגיע גם הרגע של משה גלם.
2: כדור ארוך. של קנדאורוב על איזה 50-60 מטר, ונתתי מאוץ לכדור. אני זוכר עוד את המגן הימני של מכבי ואת קלינגר דולקים אחריי, אבל כשהגעתי מול אוברוב, האמת, חיפשתי קודם לתת רוחב לגצ'קו, אבל בחצי עין הבנתי שהוא לא יספיק להגיע לעמדה שלו, אז החלטתי לבעוט, בדרך כלל אנשים בועטים, שחקנים בועטים לפינה החוקה, החלטתי לעשות איזושהי הטעיה קטנה ולבעוט לפינה הקרובה.
0: גלם, גצקו נמצא את
3: הבקרה! 5-0!
4: בית ספר לכדורגל תוצרת מכבי חיפה.
1: לוח התוצאות המיושן בקריית אליעזר אף פעם לא היה ידידותי למשתמש ולצופה, אבל גם מהפינה הרחוקה ביותר אפשר היה לראות את התוצאה החריגה שהוא סימן. 5-0. בן יצחק ריחם על הצהובים ושרק לסיום לפני שהשעון השלים 90 דקות. מאותו משחק חיפה לא הסתכלה אחורה וזכתה באליפות מבלי להפסיד במשך עונה שלמה.
5: לישורת האחרונה של העונה הגענו בכושר מטורף. זה היה סוג של יתרון שהיה לנו על מכבי. שהיא פתחה את העונה יותר טוב מאיתנו.
1: גרנט והצהובים שלו למדו את הלקח, ובשני המפגשים הבאים שלהם בקריית אליעזר באותה עונה, הם חזרו לזירת הפשע עם הרבה אגרסיביות. זה הסתיים בתיקו אחת בליגה, ועם הכניסה המפורסמת של מאיר מליקה ברומן פץ, ובניצחון 2-1 בגביע המדינה. הם אולי תוששו, אבל האוהדים של מכבי עדיין זוכרים את הטראומה.
6: חזרנו מחיפה, עם הפנים בין הידיים.
5: את התמונה הזאת של השחקנים יורדים מהמגרש עם שהם כאילו מליטים את הפנים שלהם עם הידיים, אני חושב שזה מה שקבע את ה... אתה מכיר את זה, הם ירדו, הם לא, זה לא היה, אתה יודע, זה היה כואב, כאילו, כן? שחטו אותנו.
1: שנה אחרי המשחק הזה, משינה הוציאה את להתראות נעורים שלום אהבה. בשיר הנושא, חזר יובל בנאי לאותה שבת. משהו כמו הפועל שוב הפסידה, של האוהד מהצד השני של הכביש.
5: אני גדלתי על הפועל שוב הפסידה, זה המורשת שלי, זה אריק, זה... אם אין אריק איינשטיין, אני לא זמר, אתה מבין? אני לא הייתי עושה מוזיקה בחיים שלי אם לא הייתי שומע את אריק איינשטיין. אתה יודע, אני חושב שאני המכביסט הראשון אי פעם שהודע בהפסד.
1: אבל בואו נשים לרגע את התוגה בצהוב, כי הסיפור הגדול של המשחק הזה ושל העונה הזו היה מכבי חיפה. חיפה של 93-94 הייתה באמת קבוצה יוצאת דופן. זה התחיל בקמפיין האירופי בגביע המחזיקות, בסך הכל השנה השנייה מאז החזרה שלנו לאירופה. היא הצליחה לעבור שם רציני ביותר, טורפדו מוסקבה, עם ניצחון 3-1 אחרי הפסד מינימלי ברוסיה, ואז הגיע צמד...

0: המשחקים מול פארמה הגדולה של ברולין, זולה ואספריה. זה הסתיים בהדחה בפנדלים, למרות ניצחון חוץ 1-0. הוא כבר שם את חיפה בדרגה אחרת בכדורגל הישראלי. זו הייתה בסך הכל העונה השנייה של יעקב שחר כנשיא הקבוצה, והניהול המקצועי שלו, יחד עם הסטייל האירופי של גיאורא שפיגל, זכה כבר לשבחים של מודל אירופאי ומועדון מקצועני. באותה עונה חיפה הבדילה את עצמה משאר הליגה ברמת המותג שלה, ועשתה את זה בזכות כדורגל יוצא דופן. 39 מחזורים, 28 ניצחונות, 97 שערי זכות, ואפס עגול בטור ההפסדים. כל הנתונים הללו הם שיאים לאומיים.
1: הייתה לנו קבוצה מדהימה. לא שלמכבי לא הייתה, אבל האמנו בעצמנו הרבה יותר, אני חושב, מהם.
0: כמעט בכל עמדה היה לנו את השחקן הכי טוב בארץ, אמר אייל ברקוביץ' על העונה הזו. ויש בזה משהו. רוני לוי, ברקוביץ', חזן, אתר, קנדאורוב, אלון מזרחי, זה אולי הקו הקדמי הכי קטלני שהיה כאן, וב-94 כולם היו בעונה גדולה. האווירון סיים כמלך השערים, חזן וברקוביץ' חלקו את תואר שחקן העונה, אתר היה פשוט, נו, אתר, וקנדאורוב היה השחקן שכולם ניסו להביא, ואף אחד לא הצליח למצוא.
2: צריך רק לזכור שבמכבי חיפה באותה שנה, היו בין 8-10 שחקני נבחרת. מפרקים היו גם יותר. אז אתה יכול להבין שיש לך שחקנים באיכות כזו, כל אימון מתעלה לרמה של משחק ברמה גבוהה.
0: אם יש נקודה שבכל זאת פוגעת בחיפה בדיון הזה, זה דווקא המאזן הפנימי מול מכבי תל אביב, שאומנם חטפה את החמישייה המפורסמת, אבל בשלושת המשחקים האחרונים באותה עונה, חיפה לא ניצחה אותה. ובכל זאת, לא נראה שיש קבוצה שיכולה לעמוד שווה בשווה מול חיפה של 94. חד פעמי, זה המושג שחוזר שוב ושוב כשמדברים על המשחק הזה. תוצאה חד פעמית, משחק חד פעמי, קבוצה חד פעמית. ואולי זו הבעיה הגדולה של מכבי חיפה הזו, החד פעמיות. אנחנו קצת שוכחים, אבל הקבוצה הזו לא המשיכה בקו ההישגי. זו לא הייתה לסטר החד פעמית או אתלטיקו מדריד שנאבקת בשתי ענקיות, גם לא מונקו שמתפרקת מכוכבי השנה אחרי התואר. מכבי חיפה נשארה המועדון העשיר בישראל, עם ניהול נכון, קשרים בינלאומיים, קהל גדול וכמעט אותם שחקנים. ובכל זאת היא חיכתה 7 שנים עד לאליפות הבאה שלה. הכישלון ליצור מרכב השחקנים החד פעמי הזה, שושלת מנצחת, הוא מדהים. ומי ששמה מראה מול הפרצוף הדי זכוח, יש לומר, של חיפה, היא מכבי תל אביב. מהתבוסה הזו היא המשיכה לזכייה בגביה, לאליפות בעונה הבאה, ולדאבל בזו שלאחר מכן. וכל זאת עם סגל שחקנים שנחשב במובהק נחות ממה שהיה לירוקים להציע. נבחרת הברומרים, קרא להם מישהו. והאלבון הזה דווקא היה מחמאה. בגיל 22, אייל ברקוביץ' זכה באליפות האחרונה שלו בקריירה, ורק יוסי בניון, יניב קטן וג'ובני רוסו הצליחו להחזיר את הצלחת לקרמל בתחילת העשור הבא.
1: זה מועדון שתמיד דורש, ובצדק, לזכות בתארים ולרוץ בצמרת כל הזמן, ולייצר שחקנים גם לנבחרות, אבל בשנים האחרונות הכישלון הטוטלי הוא של, לדעתי,
0: זה אך ורק מאמנים. שנות ה-90 עדיין צרובות בזיכרון ההיסטורי כעשור הגדול של מכבי חיפה המלהיבה, אבל מכבי תל אביב ואפילו ביתר ירושלים, שתי קבוצות שנכשלו באירופה ועברו משברי ניהול קשים, הצליחו לזכות ביותר אליפויות מהמועדון המסודר והאירופי של שחר. יכול להיות שה-5-0 הזה, בדיעבד, קצת הזיק לחיפה? אולי הסתנברו שם מהכישרון ושכחו שהאליפות לוקחים לא רק בקונצרטים, אלא גם בימים אפורים באשדוד ובמגרש בוצי בנתניה? כך או כך, הגאונות של אתר, הפנים של גרנט, ההצגה של ברקוביץ' וגם השיר של משינה, מבטיחים לנו שאת המשחק הזה אף אחד לא ישכח.
3: דווקא בגלל המכביזם, ודווקא שהפסדים לא נספרים, כאילו, במורשת המכביסטית, היה בזה משהו גם מאתגר, גם קצת מתגרה. התגובות על זה היו מאוד מעורבות.
0: את סיפורו של משחק ערך ותחקר ארנון דומיניץ. צוות ההפקה, ליז חסון ועידו בנעים. עורך הסאונד, אורן חורש. עורך 5 רדיו, מנור בירמן. אנחנו מזמינים אתכם להוריד את האפליקציה שלנו, 5 רדיו, או לשמוע את הפודקאסט באפליקציות הפודקאסטים המובילות, ולהזין לעוד המון פודקאסטים וגם לשידורים ישירים. תודה שהזנתם. להתראות נעורים.

0: שלום לכם, אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי, ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי מול ההרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל ומי ישאיר אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם ונצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
1: ליגת החלומות של XI Mobility Motors. המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.

0: השידור בחסות.
1: עובד למרות המצב הבריאותי, אולי מגיע לך פטור ממס הכנסה. לבנת פורן.
2: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
3: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
4: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
5: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מר.
6: תלויים בספטמבר? תפוזינה סינגלזרן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
7: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
8: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: הכוח של הספורט יוצא לשטח, משנים את חוקי המשחק ומנצחים יחד את הבריונות.
11: לילות וסליחות בירושלים, רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
12: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
13: בוקר טוב מירושלים, בפעם הראשונה בישראל יש לנו רשת רכבות קלות. L3 עולה על המסילה ומצטרפת להרכב. כל תחנה מלמיליה, נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. גבעת רם, פתרון מעולה לסטודנטים. כל תחנה מלמיליה, והנה במתפרצת לקריית הספורט. כן, גם לטדי מגיב. כל תחנה
14: מלמיליה. מה אתה עושה פה?
15: עכשיו גם אני מגיע ברכבת הקלה.
16: קו N3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.

0: חדשות הספורט, הכותרות. לאו מסי פרש מנבחרת ארגנטינה אחרי 21 שנים, 207 הופעות ו-125 שערים. מכבי תל אביב ומכבי חיפה התבקשו הערב למשחק הגדול הראשון לעונת 26-27, מיד כל העדכונים האחרונים מבלומפילד. עידן נחמיאס חתם בהפועל באר שבע תמורת 250 אלף יורו לעונה, וכבר ערך אימון בכורה במדעי האלופה. אחרי ההפסד ללטביה, מאמן נבחרת ישראל אריאל בית הלחמי קורא לדני אבדיה לחזור לטורניר הקדם אולימפי. שחקן פורטלנד ענה לביקורות בפוסט שפרסם.
1: Overall, I just, yeah, ran out of gas, you know.
0: לראשונה בקריירה שלו, נובק ג'וקוביץ' הודח כבר בסיבוב הראשון של ה-US Open, ובגיל 39, כשהוא פורץ בבכי על המגרש, סוף הקריירה של שיאן הזכיות בטורנירי הגרנד סלאם נראה קרוב מתמיד.
1: Going to continue fighting and trying to get to the finals and fight for another trophy at least.
0: ליגת העל בכדורגל מעלה ערב הילוך עם המשחק הגדול הראשון שלה לעונת 26-27, אבל בשעה האחרונה כל העולם מדבר על איש אחד. אחרי 21 שנים במדעי העל בסלסטה, לאו מסי הודיע היום באופן רשמי על פרישה מנבחרת ארגנטינה. זה קורה כשהוא בן 39, ומאחוריו 207 הופעות, 125 שערים, שחייה אחת במונדיאל ב-2022, ועוד גמר בגביע העולם בקיץ האחרון. בפוסט שמסי פרסם ברשתות החברתיות, הוא כתב לאוהדים: זו הייתה החלטה שכאבה לי ועדיין כואבת לי עמוק בפנים, אבל אני מבין שזה הרגע הנכון. תודה לכם על כל האהבה שהענקתם לי במשך 20 שנה, אני אתגעגע לשמוע אתכם מבפנים. מעכשיו אני אהיה אחד מכם, תמיד אתמוך מבחוץ ברגעים הטובים ועוד יותר ברגעים הרעים. כתבתי את המילים האלה ב-21 ביולי, יומיים אחרי הגמר. היום, אחרי מה שקרה עם אבא שלי, אני משוכנע בהחלטה הזאת אפילו יותר ממה שהייתי.

0: אז. מילות הפרידה של לאו מסי מנבחרת ארגנטינה, צריך לומר ערב טוב, ואייל אחמן. תראה, יש אנשים שמנסים לגמד את האירוע. אומרים, בסדר, זה היה שקוף, זה היה ברור, ידענו שזה הולך לקרות, למרות שהיו כמה אנשים שכבר חשבו שהמונדיאל, בעוד 4 שנים, הרי ארגנטינה מארחת את משחק הפתיחה שלה בבונוס איירס, והוא יהיה בן 43, פינטזו שאולי הוא עוד ישחק. אבל מעבר לזה, אתה יודע, ראינו אותו עכשיו בגמר מונדיאל, ובשנים האחרונות אנחנו לא ממש רואים אותו משחק ב-MLS יותר מדי, גם אם הוא מפקיע 3 שערים. זה אירוע, זה בעצם מסי, סוג של פורש לגמרי מהכדורגל התחרותי שכולנו אוהבים.
1: תראה, עידו, זה לא אירוע, זה מגה אירוע. כי מעבר להיותנו עדי כדורגל וחובבי כדורגל, כל אישה ונערה, ילד, וגם כאלה שלא עדי כדורגל, השם מסי נחקק להם, וארגנטינה הפכה להיות נבחרת אהובה כאן בישראל, בכלל בעולם, גם הרבה בזכותו. אז 21 שנה, אחרי שהוא עשה דקה אחת והורחק נגד הונגריה, ו-20 שנה בדיוק וחודש, אחרי שהוא כבש השער הראשון נגד סרביה, הוא עושה זאת, אבל לדעתי, הרבה בגלל באמת הדברים שלו, אביו הלך לעולמו, אנחנו מכירים את מסי, הוא ריגש כל כך הרבה, אבל גם התרגש, וידע לדמוע, וזה איזשהו דבר שבאיזשהו מקום, גמר אצלו עומר, לקבל החלטה, אנחנו רואים את קריסטיאנו רונלדו, היריב הגדול, מתקשה לפרוש, זה לא דבר שקל לעשות אותו, הוא רוצה את רוח ההמונים, אהבה גדולה לארגנטינה, אבל ההחלטה הזאת, אני בטוח, היא החלטה קשה, ומבחינת הכדורגל העולמי, ללא ספק, מגה אירוע, יהיה חסר מאוד, ארגנטינה, בלי מסי, לא תהיה ארגנטינה עם מסי.
0: הכדורגל, בלי מסי במדי נבחרת ארגנטינה, כבר לא יראה אותו דבר, אלא אם מתכנן לנו איזה קאמבק לכדורגל האירופי, או להפתיע את כולנו בעוד 4 שנים ובכל זאת לחזור. נקווה. עוברים לליגת העל שלנו, 2 משחקים גדולים ב3 ימים השבוע, הראשון מביניהם יצא לדרך בעוד פחות משעה וחצי, כשמכבי תל אביב תארח את מכבי חיפה, וכדי להרגיש את האווירה, אנחנו ממהרים לי בלומפילד ואומרים ערב טוב לאדר יעקובי ושני בלט, שלום.
2: היי, עידו, ערב טוב, שלום שני בלט, שלום לאצטדיון בלומפילד, שעכשיו מתחיל לאט לאט להתמלא באוהדים, אמור להיות כאן סולד אאוט היום, משחק מרכזי, מכנים אותו הסופר קלאסיקו הישראלי, אז הציפיות בשמיים, ונתחיל קודם כל עם מכבי תל אביב, המארחת שלנו כאן היום, שבמחזור הפתיחה, רשמת תצוגת תכלית נגד הפועל ירושלים, הבקיעה 5, אבל מאז היא מספיקה לפגוש את לוגאנו, תיקו מאכזב שמדיח אותה מהקונפרנס ליג, למעשה אין עונה אירופית למכבי תל אביב. ועונה, וזה יוצר הרבה רעש, הרבה לחץ בתוך המועדון, הרבה ביקורת על כל הגורמים, מהשחקנים, הצוות המקצועי, הצוות הניהולי, ובמכבי תל אביב יודעים שהדרך היחידה להרגיע את הלחץ הזה, זה ניצחון כאן היום על קר הדשא, ולא סתם ניצחון, הם מחפשים ניצחון משכנע כדי להרגיע גם את האוהדים ולתת להם את התחושה שיש על מי לסמוך. הסגל עוד לא הושלם, אבל הם יכולים לסמוך על מי שכבר נמצא כאן. זה יהיה לא פשוט, כי קני מילר עם חוסרים משמעותיים היום, בראשם מליקה מורחק בכרטיס אדום, לא יהיה כאן היום משפטי, הוא זה שיפתח בין הקורות. אסנטה לא מרגיש טוב, מחסיר את 2 האימונים האחרונים, לא יהיה כלל היום בסגל, אבל מנגד רוי רביבו מחסיר את האימון ביום שבת, כן, אתמול נמצא באימון המסכם, קשיר וגם צפוי לפתוח. סוקלר יפתח מקדימה, דור פרץ אחרי 3 יקווה להמשיך את המומנטום החיובי, ומכבי תל אביב מקווה לרשום כאן ניצחון נגד יריבה מושבעת.
3: הרבה דברים שקורים במכבי תל אביב. אז במכבי חיפה, קודם כל, מגיעים לכאן קצת עם לחץ אחרי הכנה פחות משכנעת, אבל כן גם עם ביטחון אחרי אותו ניצחון במחזור הראשון. ברק בחר דיבר במסיבת העיתונאים האחרונה ואמר, אותנו לא סופרים נכון עכשיו את מכבי חיפה. אז הוא אומר, אנחנו רוצים לבוא ולהוכיח. הסטטיסטיקה לא משכנעת כאן בבלומפילד עבור החיפאים, אבל הם רוצים לשנות את זה על ידי מעשים בלבד, פעולות איכותיות על קר הדשא. מבחינת ההרכב, עוד אין לנו הרכבים רשמיים אדר, אבל רק נגיד כי ברק בחר לא צפוי לערוך שינויים, ללכת עם אותו 11 שהביאו לו את הניצחון במחזור הראשון, מביע בהם אמון רב, ומבחינת גשים לקראת המשחק הזה, אז לשמור על אותו מבנה בהתקפה ולא לאפשר למכבי תל אביב ככה להשתלט במרכז השדה. אז אמרת סולד אאוט, כ-3,000 אוהדים ירוקים ינחכו כאן על מנת לדחוף את הקבוצה שלהם אל עבר ניצחון ולהביא עוד קצת ביטחון למכבי חיפה.
0: אדר שני, תודה רבה. נחזור לבלומפילד בהמשך עם ההרכבים למשחק המצופה הזה, ונמשיך לדבר עליו. אייל אחמן, מכבי תל אביב פתחה את העונה עם 5 בניצחון שלה על הפועל ירושלים. גם כבשה לו 100 שערים בכלל, באירופה, בגביע הטוטו, ועדיין, סעד אבו פרחי כבר לא איתה. איך היא מגיעה למשחק המשמעותי היום?
1: בוא נגיד ככה, עידו, יש לנו מגה אירוע היום, הפרישה של מסי, ויש לנו מגה משחק של 2 מועדונים עם

0: עריבות גדולה מאוד, שמגיעים ממומנטום לא טוב, וניצחון ניתן כאן אימפקט אדיר. אז קודם כל, הנתון הזה של מכבי תל אביב, שציינת אותו טוב, החמישייה נגד הפועל ירושלים, היא לא מקרית, כי מכבי תל אביב, מה-16 לשביעי, משחק אלוף האלופים, כולל טוטו, כולל הליגה, כולל כמובן המשחקים באירופה, עם 20 שערים בתשעה המשחקים האלה. זה הדבר הטוב, זה הדבר הגדול. אבל, ויש פה אבל, דור פרץ 7 שערים וסייד, כמו שאמרת, איננו, זה 12 שערים, עוד 2 שערים עצמיים. כלומר, מתוך כל ה-20 האלה, מתוך כל המסה הזאת, ומכבי יודעת להפקיע, רק 6 שערים נכבשו על ידי שחקני שדה שאינם דור פרץ וסייד אבו פרחי. וזה באיזשהו מקום יוצר בעיה גדולה, כי עד כמה דור פרץ יוכל להפקיע, ובסופו של דבר גם יש יריבות. יש יריבות שרואות את הסטטיסטיקה הזאת שאנחנו חושפים כאן, ומבינות שיש כאן קבוצה צהובה שנשענת על שחקן אחד בלבד.
1: לא עובד, אבל מה ההסבר למספרים האלה? איך יכול להיות שדור פרץ מפקיע את השלושה הראשון שלו בשלב הזה בקריירה, או מכבי תל אביב לא מצליחה לייצר עוד כובשים פרט לסייד אבו פרחי שכבר אין לה אותו?
0: בדיוק כך. אז קודם כל יש לה כובש גדול, דור פרץ, בוא נחשוב אם הוא לא היה. היה עוד דיבורים בקיץ שהוא לא היה, אבל בסופו של דבר, שעושים 4-3-3 עם שלישייה קדמית, זה שלישייה שצריכה להביא 30 שערים, לפחות. דור פרץ מגל שני יביא את ה-15 שלו, זה מתכונת לאליפות. רק מה הבעיה במכבי תל אביב? ששחקני הכנף לא משתתפים בכיבוש השערים. עכשיו בוא ניקח את הסטטיסטיקות של ורלה ושל אושר דוידה, ואנחנו נראה שהיחסים הם יחסים פחות או יותר דומים לשני השחקנים האלה לאורך כל הקריירה. קח לדוגמה את ורלה. יש לו במכבי תל אביב 3 שערים ב-31 משחקים, אבל אנחנו לקחנו סטטיסטיקה מה-9 לפברואר 2024. עידו, 100 משחקים בכל המסגרות, בכל הקבוצות שהוא היה. כמה שערים הוא כבש? 10. זה אותו יחס של שער ל-10 משחקים. אותו דבר, אושר דוידה, במכבי תל אביב יחס 1-7. בהפועל תל אביב יחס 1-7. כלומר, השחקנים האלה לא ישתנו כל כך מהר. אלה נתונים, אתה יודע, מבחינת כיבוש שערים, זה איזה אינסטינקט שאי אפשר ללמד אותו באימונים, ולכן למכבי יש בעיה גדולה מאוד מהכנפיים. שחקן אחד שהממוצע שלו 1-10, שחקן אחד שהממוצע שלו 1-7, ונשארת עם דור פרץ אחד, יחיד ומיוחד.
1: טוב, התחלנו עם התקפה של מכבי תל אביב, גם בהגנה, יהיה לה אתגר לא קטן היום בכלל, כשהיא נאלצת להתמודד עם ברוניניו אחרי הצמד המרשים מאוד שכבש מול הפועל רמת גן במחזור הפתיחה.
0: עידו, זה לא רק הצמד, זה גם הפעולות. אתה יודע, עין חדה ראתה תעוזה בפעילות. הרגל הארוכה שנשלחת ומשתלטת פתאום על הכדור די קרוב, והיכולת לצלם את המסגרת, גם שזה בא ממרחקים גדולים מאוד, ואני חושב שאם אנחנו רגילים פה לסמלים, פתאום ג'סווה כזה שנוחת, בזמנו סיאט חלילוביץ', קינגס קנגווה, נחת פה שחקן מיוחד, גם אם מדובר במשחק הראשון. היום, מי יסגור במכבי תל אביב? ומכבי שמשחקת עם קשר ציר אחד אחורי, יש לה שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה סיסוקו, ממדי גוף יותר נמוכים, זריזות קצת יותר גבוה, יכול לעשות את העבודה. אבל יש עוד מישהו שיכול להיות מוזנק מהספסל או מהיציא, אני לא יודע מה מתוכנן, עוד מעט שני ועדה, אולי יעדכנו את הרכבים, דן גלאזר. קצת סמל, קצת אופי, קצת מקביזם על המגרש, אבל מבחינת קשר אחורי שיכול לסגור את בוריניו, או סיסוקו, או דן גלאזר, אלה האפשרויות הבודדות.
1: ראינו את ההגנה של מכבי חיפה מול הפועל רמת גן, ספגה שער אחד, לא הבריקה, הפועל רמת גן הגיע לכמה הזדמנויות שיכולות לסדר לה לכל הפחות תיקו במשחק הזה. איך הירוקים אמורים להתמודד עם דור פרץ הלוהט אחרי השלושה שער הראשון שלו בקריירה?
0: כן, אז מצד אחד צריך להתמודד עם ברוניניו, ומצד שני צריך להתמודד עם דור פרץ, וזה ממש אחד נגד אחד, וזה אולי עיקר הבעיות, עידו, של מכבי חיפה, מכבי תל אביב, שיש להם שחקן אחד דומיננטי, זה לא קבוצתיות של באר שבע, זה לא רצף של כוכבים בבית ירושלים שלא מצליחה, זה אחד נגד אחד.
1: לא רק זה, גם שהגולר של שתיהן הוא לא חלוץ.
0: מדהים, מדהים, נתון מדהים. הגולר של שניהם הוא בא מתוך מרכז השדה מעגל השני. ובדרך כלל עם הכניסות לעומק של דור פרץ, לא מתמודדים עם קשר, אלא מתמודדים עם בלם. במיוחד שיש צונמי שמשחק כמגן שמאלי, אבל באופי שלו, בתפיסת המרחב שלו, הוא בלם לצמצם יחד עם פדראו, ליצור איזה שלישיית בלמים, שני בלמים באמצע ובלם אחד משמאל, זאת הדרך היחידה להתמודד עם דור פרץ, כי אם הם מקמים עליו קשר, הוא תמיד יברח לקשר. הוא ידע לעשות את זה.
1: יפה, מי מנצח את הערב? שאלה הכי קלה.
0: במכבי חיפה יש דבר אחד מיוחד, ואני אומר תמיד שהדברים מוכרעים בתוך מרכז השדה. השילוב הזה של ירין לוי יחד עם איתן.

0: כאן אזולאי וברוניניו, הוא שילוב מעניין, אני גם לא פוסל שהוא יכול להיות פתאום להביא לחוליית קישור הטובה ביותר בליגה. ואני תמיד באופי הולך עם מרכז השדה.
1: זה רק את הפצצה, חוליית הקישור הכי טובה בליגה.
0: יכולה להתפתח להיות שלישייה מאוד מוזנת.
1: שמענו קודם את שנים לאט מספרת שברק בחר אמר שאף אחד לא סופר אותו, אז נשמיע לו את זה. הנה יש כמה אנשים שסופרים אותך. יאללה אחמן, תודה רבה.
0: תודה עידו.
1: האלופה, הפועל באר שבע, התחזקה היום בבלם חדש, אחרי שעידן נחמיאס חתם בקבוצה לשלוש שנים. נחמיאס, שחקן נבחרת ישראל, שיחק בעונה שעברה בלודוגורץ הבולגרית, ועוד לפני כן העביר ארבע שנים במכבי תל אביב, והיה בורג מרכזי בשתי האליפויות האחרונות של הצהובים. תומר לוי מוסיף שנחמיאס בן ה-29 ירוויח 250 אלף יורו לעונה, והבוקר במעמד החתימה הוא כבר שלח מסר לאוהדים ואמר, נעשה הכל על מנת להגשים כל יעד וכל מטרה, שיחקתי באצטדיון טרנר, ואני מחכה מאוד לעשות זאת שוב, הפעם כשחקן הקבוצה, ולקבל מכם את כל העידוד והאהבה. עוד שחקן עבר של מכבי תל אביב, אייל גולסה, הודיע היום על פרישה מכדורגל בגיל 34. גולסה העביר את רוב הקריירה שלו בשתי קבוצות, מכבי חיפה ומכבי תל אביב, וזכה עם שתיהן בחמש אליפויות בסך הכל. הייתה לו גם קריירה מעבר לים, שכללה שנתיים בפאוק סלוניקי, והקבוצה האחרונה בה שיחק הייתה מכבי פתח תקווה. גולסה גם רשם 17 הופעות במדי נבחרת ישראל. בפוסט הפרידה שאייל גולסה פרסם היום ברשתות החברתיות נכתב בין השאר, חוויתי את כל קשת הרגשות שהמשחק מציע, שערים, תארים וניצחונות גדולים לצד פציעות ואכזבות. לאחר שנים של עומס פיזי רב הגיע העת להקשיב לגוף. זהו רגע מורכב שניסיתי לדחות, אך היום הזה אני שלם עם ההחלטה לחתום את הפרק הזה בחיי. כדורסל עכשיו, אחרי שהפסידה פעמיים ואיבדה את הסיכוי להפיל למונדו בסקט, נבחרת הכדורסל עשתה את דרכה, או בעצם עושה את דרכה ממש עכשיו, בחזרה לארץ. ערב טוב, רותם פלדברג.
2: ערב טוב, עידו.
1: טוב, נותרו עוד ארבעה משחקים לקמפיין, אבל אין סיכויים, ויש כאלה שכבר מתחילים לסכם מן הסתם.
2: כן, לגמרי כך, אמנם באמת בפועל יש עדיין שני חלונות, בנובמבר ובפברואר, נגיד, קודם כל דרך אגב, ממש בדקות האלו, הנבחרת המריאה לכיוון הארץ, אז הגיעו באמת בשעות ערב המאוחרות, ונגיד שהיום גם דיברנו עם אריאל בית הלחמי בחמש באוויר, עמד נשמע את הדברים שלו, וגם עם מוטי דניאל מנהל הנבחרת, למעשה למרות אותם שני חלונות שנותרו, העניין הזה באמת של הסיכויים להפיל בעצם חוסלו בעקבות שני הפסדים בחלון האחרון. ובואו נגיד ככה, פרסו על השולחן אנשי המקצוע, גם אנשי איגוד הכדורסל, את כל הפרמטרים, את כל הדברים שהובילו בסופו של דבר לנראות, מעבר לעניין של פציעות והדרויות כאלה ואחרות, כמו שחקני NBA שלא יוכלו להגיע, כמו שחקני מכללות, העובדה שלא משחקים בבית, העובדה שיש שחקנים שאולי כן הראו שהם רוצים קצת יותר והיו יותר רעבים, ויש כאלה שקצת פחות, רצו לראות משהו אחר על הפרקט, בטח על עניין הגאווה והכבוד שיש לייצג את נבחרת ישראל. לא מרוצים מן הסתם מהתוצאות, הוועדה של איגוד הכדורסל תתכנס, הוועדה המקצועית, תראה איך היא פותרת את זה לחלון הבא, כי מבחינתם החלונות האלו הם גם איזשהו פרמטר להמשך, אי אפשר פשוט לזרוק את שני החלונות הללו ולהמשיך הלאה, רוצים לראות איזושהי מגמת שיפור, רוצים לראות שחקנים שחוזרים לנבחרת, כאלו שלא היו, ונשמע רגע את הדברים של אריאל בית הלחמי, ומיד אחרי זה נמשיך.
3: הכדורסל הישראלי לא משופע בשחקנים ברמות הגבוהות, וכל חוסר אצלנו הוא מאוד ככה משמעותי, אבל האחריות המקצועית היא שלי לנסות למצוא את הפתרונות. ניסינו, לא הצלחנו, ומכאן האכזבה. בסוף, קודם כל, אני מצפה מדני ובכלל מכל השחקנים הבכירים שלנו שמשחקים בארצות הברית, להגיע בקיץ הקרוב ולהשתתף במוקדמות, בקדם-קדם אולימפי. וזה לא תמיד נוח וזה לא תמיד קל, לפעמים יש פציעות שככה מפריעות, אבל הכדורסל בסוף הוא לא שלי ולא של הצוות שלי, הוא של כל הכדורסל, והנבחרת היא של כולנו, וכל אחד צריך לעשות קצת יותר.
1: טוב, רותם, שמענו את הציפיות של אריאל בית הלחמי מדני אבדיה לקראת הקיץ הבא, ובמקביל היום ראינו את דני אבדיה מתייחס לביקורות שהופנו כלפיו בעקבות ההיעדרות משני החלונות.
2: כן, היום באמת בפוסט באינסטגרם, בסטורי באינסטגרם הוא משתף ואומר כמה שהנבחרת חשובה לו, כמה שלאור הפציעה הוא לא היה יכול להגיע בעקבות החלטה של פורטלנד, הקבוצה שבה הוא משחק מן הסתם ב-NBA. אמר שלצערו,

באמת, לא התאפשר לו, והנה גם ניגע בכמה דברים שהוא אמר. הפעם לא חיפשתי תירוץ לא להגיע, הפעם רציתי להיות שם בדיוק באותה מידה, אבל הקיץ התמודדתי עם פציעת גב מורכבת, שמי שלא עבר אותה לא באמת יכול להבין מה היא דורשת, וההחלטה שלא להשתתף בחלון הזה לא הייתה החלטה שקיבלתי לבד. פורטלנד לא הייתה מוכנה.

0: נקווה שהוא כן, שכן יגיע לחלון הבא, כי אנחנו רוצים לראות נבחרת.
1: לא לחלון הבא, לטורניר הקדם קדם אולימפי.
0: לקדם קדם אולימפי.
1: חלון הבא, אם הוא מגיע, הוא חותך ממשחקים נגד אוקלאומה סיטי וסן אנטוניו.
0: הבא שרלוונטי לגביו, באמת בחורף, זו הציפייה גם של אנשי האיגוד. אני מניחה שזו גם הציפייה של דני, ובעיקר אחרי מה שהיה לאחרונה, אני רואה שהדברים האלו, מקווה שהדברים האלו יסתדרו, כי שני הצדדים רוצים.
1: כן, מקווה שכולם יהיו בריאים וישחקו בקיץ הבא, ולכי תדעי, אולי דרך הקדם-קדם נעלה לקדם, ואז אולי נעלה למשחקים האולימפיים, אבל זה עוד חזון למועד. ראינו את ים הדר אתמול עם נבחרת ישראל, בעוד 8 ימים כבר הסופרקאפ, סליחה, גביע ווינר יוצא לדרך. זה אומר שים הדר מצטרף לאימונים של מכבי תל אביב, גם רומן סורקין אמור להגיע יחד איתו מהנבחרת, אבל אתמול שמענו את רומן סורקין מתראיין אחרי המשחק עם נועה פופלינגר, ומספר על ההצעה שהוא קיבל, נשמע שהוא לא כל כך מרוצה, עדיין הוא תחת חוזה, תעשינו קצת סדר, איך זה יכול להתפתח?
0: קודם כל, ראינו אתמול רעיון שלא ראינו מרומן סורקין, פשוט אומר את הדברים, באמת מדבר בכנות מדם ליבו, אומר שכרגע ההצעה שמכבי תל אביב הציעה לו היא לא רלוונטית, אין כרגע מגעים, אין מסע ומתן, ונגיד, רומן סורקין חתום לעוד 3 שנים מכבי תל אביב, עם סעיף יציאה אחד בלבד ל-NBA. רומן הרגיע את האוהדים, אמר, אני ב3 השנים הקרובות אהיה שחקן של מכבי תל אביב, מה יהיה הלאה? אני לא יודע. עכשיו מדובר על עניין של שדרוג שכר בסביבתו של רומן סורקין, וגם אנשי מכבי תל אביב אמרו, אנחנו נשדרג אותו. גם לאור שדרוגים של שחקנים אחרים, צירוף של שחקני אירוליג אחרים, רומן סורקין חיכה שיפתרו את הבעיה איתו, ואז ימשיכו עם שחקנים אחרים. ומה שאני שומעת ממקורבים לרומן סורקין, הוא אמר שהוא פשוט מרגיש שהוא שקוף, שמכבי תל אביב לא לקחה אותו בסדר העדיפויות שלה, להיות ראשון שם.
1: אז מה זה,
0: לא
1: הוא אומר, רגע, שנייה, בהקשר של האוהדים של מכבי תל אביב יכולים להישאר רגועים. למה הם יכולים להישאר רגועים? זאת אומרת, מה, רומן סורקין הולך לשחק במכבי תל אביב בחוסר חשק, או שמכבי תל אביב הולכת להקפיץ את ההצעה באופן משמעותי, כי חצי העליבה אותו?
0: מכבי תעלה את ההצעה שלה, ונגיד שההצעה האחרונה שרומן סורקין קיבל היא בסביבות $1,200,000, לאחר מכן הגיעה הצעה נוספת, כי ההצעה הראשונה לא סיפקה את רומן, ברגע שהוא שמע על הצעה שנייה, שהייתה יותר קרובה ל-1,300,000, 1,400,000, לא רלוונטי, כמו שהוא אמר אתמול, הוא מצפה לקבל הרבה יותר, משהו שמצדיק את מה שהוא חושב שהוא מספק עבור הקבוצה, ובהתאם כמובן לשחק גם של שחקנים אחרים. בתקופה הקרובה, מכבי תל אביב, אני מניחה שתסגור את זה איתו, אני תרצה לראות אותו יוצא הכי מרוצה, אם לא במאת האחוזים, אז הכי קרוב לשם, כי היא רוצה את רומן סורקין מחייך, ועושה את הכי טוב שהוא יכול עבורה.
1: נמשיך לעקוב כמובן. רותם פלדברג, תודה רבה.
0: תודה, אידו.
1: חדשות טובות לאוהדי ליברפול שאחראית על אחת מהעסקאות הגדולות בכדורגל האנגלי. ברדלי ברקולה חתם היום בקבוצה בעסקה שהשווי שלה מוערך כרגע בסכום שיכול להגיע ל-145 מיליון יורו, שזה אותו סכום של ליברפול שילמה בקיץ שעבר על אלכסנדר איזק במה שהייתה העסקה הגדולה אי פעם בכדורגל האנגלי. ברקולה שגדל בליון, שיחק ב3 השנים האחרונות בפריס סן ז'רמן, איתה זכה פעמיים בליגת האלופות, ובמדי הכבש 39 שערים ובישל 37 נוספים. אם לרוג'ר פדרר היה את הטניס הכי יפה, ורפאל נדל היה גדול הלוחמים של הטניס, אז נובק ג'וקוביץ' מתהדר בקריירה המרשימה ביותר. לא רק בגלל 24 תארי גרנד סלאם, יותר מכל אחד אחר בהיסטוריה, אלא גם בזכות העובדה שהוא ממשיך לשחק בגיל 39. אבל לפנות בוקר בניו יורק זה כבר לא היה אותו נולה. אותו שחקן שהפסיד לראשונה בקריירה, כבר בסיבוב הראשון של אליפות ארצות הברית, בהופעה ה-20 שלו בפלשינג מדו, עולה שאלה אחת בעיקר, האם זה סוף הקריירה שלו? אור ריטר, מדווח.
2: זה רומי, זה סיסם! qui vient de se produire à New York.
3: במשך 2 עשורים נובק ג'וקוביץ' כמעט תמיד מצא דרך להישאר עומד. הלילה גם הגוף שלו כבר נכנע, בדרך להדחה סנסציונית, כבר בסיבוב הראשון באליפות ארצות הברית הפתוחה, אולי בהופעת הפרידה שלו מה-US Open.
4: Overall I just ran out of gas, you know. Unfortunately at this point in time my career can't control, so you know I can do only as much as I can do.
5: I'm sure it's the best thing I have in one court. I mean, this amazing court in the biggest stage is it's amazing the way we played. I mean, 5 sets against the goat is nothing to do every day.
3: נולה אומנם הפסיד בסט הראשון מול המדורג 49 מריאנו נבונה, אבל הפך פיגור ליתרון 2-1 במערכות.

0: כשהוא מתזז את הארגנטינאי מצד לצד ונראה בשליטה מוחלטת במגרש המרכזי, אבל במערכה החמישית הכל השתבש.
1: Rattrapé par les émotions, la Novak Djokovic, effectivement, qui sait que physiquement, c'est de plus en plus difficile.
0: הג'וקר חש ברע ופשוט קרס. הוא הקים מספר פעמים ובכה תוך כדי המשחק אחרי שהפסיד בשלושת המשחקונים הראשונים בסט המכריע. ההפסד המפתיע ליריב שבכלל נחשב לשחקן חמר היה הראשון אי פעם של נובק בסיבוב הראשון בניו יורק, הראשון בכלל במעמד של גרנדסלאם מאז אוסטרליה 2006, והוא ינושל מהטופ 10 לראשונה מזה 8 שנים.
2: What now for Novak? And I don't think we know. I think every time he walks off the court at a Grand Slam right now, I think it's okay to wonder if it'll be the last time, right? And I think there's a difference between wondering if it'll be his last time and being a dumbass on Twitter and saying, he should retire, shut up.
0: עוד לפני ה-US Open, ג'וקוביץ' הודח גם במשחק הראשון שלו בסינסינטי, אבל אז הוא היה בטוח שזה יעזור לו להגיע מוכן למאני טיים האמיתי בפלשינג מדו.
3: I don't like early losses anywhere, to be honest, but it gave me time to be preparing for US Open in a most adequate way.
0: דווקא בטורניר נטול יניק סינר, וכשקרלוס אלקרז עוד מתאושש מפציעה ארוכה, הטניסאי הכי מאותר בהיסטוריה פספס הזדמנות פז לשים את ידו על תואר הגרנד סלאם ה-25, עליו הוא חולן כבר 3 שנים. ואולי השאלה הגדולה עכשיו היא כבר לא האם ג'וקוביץ' בין ה-39 עדיין יכול לזכות בגרנד סלאם, אלא האם בכלל תהיה לו עוד הזדמנות כזו.
3: I still want to play Grand Slam season, full Grand Slam season next year. Well, let's see whether that's going to happen or not, but it will be very difficult for me in the future to overcome the best of 5 on the Grand Slam. I'm not giving up on Grand Slams in that regard. Having said that, I'm going to continue fighting and trying to get to the finals and fight for another trophy at least. But you know, it's going to be a very very difficult task.
4: בהחלט משימה קשה, אבל הוא ממשיך לנסות. בינתיים זה לא נעצר, וטוב שכך. עכשיו אנחנו רוצים לחזור לאצטדיון בבלומפילד, כי הרכבים למשחק בין מכבי תל אביב למכבי חיפה פורסמו, ולא רק ההרכבים. נכון, אדר, יש לך כותרת גדולה מבחינתה של מכבי תל אביב.
5: נכון, עידו, יש לנו למעשה שתי כותרות גדולות בחצי שעה שלא דיברנו, שתי החתמות גדולות שקורות בליגת העל. נתחיל קודם כל עם מכבי תל אביב, פרסום ראשון שלנו בערוץ הספורט, גבי קניקובסקי חוזר ללבוש צהוב. מכבי תל אביב מודיעה רשמית על כך שהגיע להבנות מול פרנץ ורוש ומול גבי קניקובסקי, הוא מסכם את תנאיו ל4 עונות וצפוי לחזור ממש בימים הקרובים למועדון. זה חיזוק משמעותי, וזה משהו שהאוהדים כאן באצטדיון מאוד שמחים לשמוע, כי ברגע שיוצא הוולקם הזה, וזה מעניין שבחרו להוציא אותו עכשיו, כמה דקות לפני, כשעה לפני שריקת הפתיחה, אז האוהדים כאן ביציע של מכבי תל אביב שרים את השיר של גבי קניקובסקי, מאוד שמחים על החזרה שלו לצהוב. ובמקביל צריך להגיד, גם מעבר לכביש, היריבה העירונית, גם כפי שפורסם לראשונה בערוץ הספורט, יניק ללינדל, מגן שמאלי בן 24, חותם רשמית בהפועל תל אביב ל3 עונות, למעשה כבר נחת בארץ, צפוי להצטרף לאימונים, אולי כבר יהיה אפילו בסגל למשחק נגד ביתה ירושלים, אבל קודם לכן מכבי הפועל תל אביב, סליחה, צריכה למצוא פתרון לשאן דה סילבה כדי שתוכל לרשום 8 זרים, כרגע הם עם 9 זרים. ונחזור רגע למשחק, כי ציינת גם שכבר יש לנו את ההרכבים הרשמיים למשחק הזה, אז אפשר להגיד ברוניניו, איתן אזולאי, גלאזר ב-11 של ברק בחר, מבחינת מכבי תל אביב בן ארוש הוא זה שהחליף את הסנטה, סוקלר מקדימה, דוידה בצד ימין, ורלה מצד שמאל. צופה לנו משחק מצוין כאן הערב.
4: אדר, תודה רבה. ועכשיו תחזית מזג האוויר מחר ממגוון יעדים ספורטיביים. בניו יורק יהיה חמים עם סיכוי לסופות ברקים ביום השלישי של ה-US Open. בלונדון מזג אוויר מצוין כשווסטהאם ומנור סולומון יערכו את וולפס בצ'מפיונשיפ. בסן דיאגו יהיה בהיר וחם כשהפאדרז יפגשו את סינסינטי בליגת הבייסבול. ובאלקרס שבספרד, שם יוזנק הקטע התשיעי של הוולטה, יהיה חם מאוד.
6: תחזית מזג האוויר בחסות.
7: כדורגל שחקים 90 דקות, בסוף מוקד השורות של מומי עדיין פתוח, יאללה!
8: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מרק.
9: Right now. Turn the other cheek.

0: כן, איזה?
1: בכל מחיר, בקולנוע. אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי. XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
2: כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
4: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
5: טוב שואל.
4: מגדל, רואים רחוק.
6: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אמריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
7: החג הרבה יותר שמח עם בן המשקאות. מבצעי עינות ללא מעם. בן המשקאות.
8: חדש בישראל, יונדאי טוסון. עכשיו גם היברידי חשמלי.
9: זהו, אנחנו סיימנו, נעדכן אתכם שממש עכשיו בחמש גולד, מוקדמות גביע העולם בכדורסל, יוון מול ספרד ב8:30, סרביה מול איטליה, ומיד אחרינו, אולפן ליגת העל לקראת המשחק המרכזי בין מכבי תל אביב למכבי חיפה, שיצא לדרך בשעה 8:30, ב-11 המהדורה המרכזית לסיכום אירועי היום העמוס הזה, אז שתהיה לכם המשך צפייה מהנה. ביי ביי.

0: השידור בחסות.
1: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר קריל. טמבור.
2: חשוב לזכור, גם על המבצע הקיים, תשלמו 10% פחות באמצעות הארנק הירוק.
3: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
4: גם לך.
3: נכון.
5: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
6: תפוזינה סינגלסרן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם Love Match, ואולי תזכו באהבה, בחסות פוטלוקר.
7: לא חושבים מחדש על קבוצה, אבל כן על מולטי SUV פצצה.
8: דונגפנג מייג'.
9: עכשיו בנאוטיקה. 1+1 מתנה. נאוטיקה, inspired by the sea.
10: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
11: I didn't know you had dandruff.
12: I don't.
13: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
14: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
15: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
16: בקטנה לשיפוטכם, מי הטניסאי הגדול ביותר בכל הזמנים? מספר 1, רוג'ר פדרר. מספר 2, רפאל נדל. מספר 3, נובק ג'וקוביץ'. שלחו את בחירתכם והמילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנה.
17: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
18: כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
19: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
20: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
21: סלמה החצי, קונצרט.
22: מאזדה CX-5 החדשה,
21: מאסטרפיס. לחן קאצ'י.
15: תפוזינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב. בואו למתחם הזוג המושלם ותמצאו את הטיפוס שלכם בחסות אירוקה.
23: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
24: דיגול! יש!
25: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
26: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
27: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
28: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
29: תיכנסו לאתר ערוץ אותנו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
30: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
31: ששש! איזה משחק? זכינו!
32: באמת זכינו!
33: כי אם לא תשלח...
31: איך תיקח?
25: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני. רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
34: והרי התחזית בשיתוף
35: ווינר. מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
15: תפוזינה סינגלסרן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם Love Match, ואולי תזכו באהבה, בחסות פוטלו.

0: טוב לכם. משחק מרכזי ראשון לעונת 26-27 יוצא לדרך. אמנם אנחנו מצטרפים אשר למחזור השני של הליגה הזו בגלל הקבוצות שייצגו אותנו באירופה, אבל אנחנו כאן בצוות מלא לקראת משחק מרכזי, מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. מכבי תל אביב מגיעה 4 ימים אחרי שהודחה מהקונפרנס ליג על ידי לוגאנו. ברק בחר עם צוות חדש יחסית, לפחות בסגל שלו, נראה איך זה יעבוד לו השנה, והאם באמת הוא יצליח להתברג לחבורת הצמרת. מכבי תל אביב מן הסתם תרצה גם להילחם עד הסוף גם על האליפות, אליפות המדינה, כעת כשיש לה זמן ופנאי אחרי המפעל האירופי. ואנחנו כאן בצוות מלא, עם אלי גוטמן ועם טל בן חיים.
1: שלום,
0: אבל שלום. עוד רגע אנחנו איתכם, יוצאים לדרך.
2: יחזקאל מחזיר את זה לפרץ, וזה שער של קבוצה גדולה. קני מילר ומכבי תל אביב חוגגים תואר ראשון לעונת 26-27.
3: הציפיות שלנו מתחרות על הכל.
2: ברלה! בישול גדול לפרץ!
3: זה פרפקט סטארט.
2: מכבי תל אביב 5-2, מנצחת כאן את הפועל ירושלים.
4: 3-0! אחד, חלק, מרשים.
5: לא נותן הקלות לאף אחד, אבל יש הרבה עבודה, ויש גם עם מה לעבוד.
2: 3-0 לקריית שמונה מול מכבי חיפה, בפתיחת עונה מזעזעת. אי אפשר להתעלם משריקות הבוז התורמות.
6: גם זה נראה לא טוב בכלל.
5: אנחנו נעשה הכל כדי לשנות את זה.
7: ומגיע אל ברוניניו! לפה כוכב, מכבי חיפה פותחת עונה עם 3 נקודות.
5: זה מועדון גדול, יש פה שחקנים טובים, חובת הוכחה עלינו.
8: זה יכול להיות בלומפילד a fortress where teams find it really, really tough to come take anything away from.
0: אז שוב, ערב טוב לכם, רגע אחרי המונדיאל, וביום שמסי מודיע על פרישה מנבחרת ארגנטינה, אנחנו כאן עם המשחק המרכזי הראשון לעונת 26-27, מכבי תל אביב, מול מכבי חיפה, עם אלי גוטמן היקר שלנו, הקואוצ' שלנו, וטל בן חיים.
9: שלום, שלום.
0: טוב, זה מרגש, כמו כל שנה, לפתוח עונה חדשה.
10: מרגש מאוד, משחק מרכזי ראשון, סופר קלאסיקו שלנו, ובסופו של דבר, מי מכבי? מכבי האמיתית, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, נקבל תשובה היום בערב. מבחן של אופי, מבחן של אחת הקבוצות שרוצה להטביח אותם ולתת איזושהי הבהרה מהמחזור השני בליגה.
9: לגבי השאלה מי המכבי האמיתית, אני חושב שזה...
10: אצלך זה ברור.
9: לא, אצלי זה ברור, זה בטוח, וגם אצל כל מי שגר במרכז הארץ דרומה, אני חושב שזה שאלה גיאוגרפית יותר, מי המכבי האמיתית. אבל באמת אני חושב, משחק מרכזי ראשון, הקלאסיקו של הכדורגל הישראלי, שתי הקבוצות האלה מגיעות אחרי קיץ לא טוב, אחרי מכבי הדחה מאירופה וחיפה שנראתה...
0: כן, זה מאכזב מאוד, המופע
9: שלהם. נכון, שנראתה ממש לא טוב בגביע הטוטו, אבל בסוף היום שמים הכל בצד, כי יש 30,000 בבלומפילד, וזה באמת, אני חושב, אחד המשחקים הכי גדולים בכדורגל הישראלי. מעניין היום, יהיה בטוח.
0: טוב, זה זמן מעולה לעשות קפיצה ראשונה לבלומפילד, לשפיגלר שלנו ושכטר. שלום לכם, ערב טוב, חגיגי, ואתם על הדשא. בדרך כלל אנחנו רגילים לראות אתכם בעמדת השידור.
9: חזרת לדשא, איתי.
0: חזרנו אתכם לדשא.
11: לחזור לחיים ולראות את האור.
12: צמד השינים על הדשא עשה דברים גדולים בבלומפילד גם. אנחנו נקווה שגם אנחנו. שרון, התרגשות גדולה. מבחינתנו זה מחזור ראשון, למרות שזה מחזור שני בליגה. מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. שכטר,

0: אין יותר מה להציג את המשחק הזה, הוא מדבר בעד עצמו.
1: אני בתור ילד, מבחינתי זה הקלאסיקו. כשאני נזכר ברגעים שלי שאהבתי כדורגל, זה ברקוביץ' ואתר, זה נימנים וזוהר, זה משחק עם כל כך הרבה יוקרה, ובאמת, שתי קבוצות שבאות לא הכי מוכנות, אבל אני מבטיח לך שהקהל פה מוכן לכל קרב, ואני מקווה שנראה משחק גדול היום.
0: נראה משחק גדול, ושרון, לסוגיית האיזו מכבי היא המכבי, אז עד שיוכח אחרת הערב, מכבי נתניה כרגע, איזו שהיא המכבי.
2: נכון, אני מסכימה איתך לגמרי.
3: איך הקנית לזה, עמיחי?
4: תקשיב טוב.
0: גוטמן נראים לי לבולה, אי אפשר לפספס בולה כזה.
4: תקשיב טוב, זיו אריה ברגע זה מסמס לי, רק מכבי פתח תקווה.
0: לגמרי.
2: יאללה, חברים, יש לנו עוד ערב.
0: אנחנו בהתרגשות.
2: כן, גם אנחנו כאן מתרגשים, וערב ארוך לפנינו, לא לפני שנעבור להדר יעקבי, את נמצאת לחדר ההלבשה של קני מילר ומכבי תל אביב. הדר, ערב טוב.
5: היי חברים, שלום לכם, ערב טוב מבלומפילד, לא סתם בלומפילד, ערב טוב לכם מחדר ההלבשה של מכבי תל אביב, הכל כבר ערוך ומוכן, אנחנו כאן מחכים לשחקנים, ולמעשה במכבי תל אביב מכינים הכל כבר יום לפני, והיום זה רק שינויים אחרונים לקראת ההגעה של השחקנים והצוות, וגם דור פרץ מוכן לקראת הסופר קלאסיקו הישראלי, אחד המפגשים הכי גדולים שיש לכדורגל הישראלי להציע, והרבה על הכתפיים של הקפטן של מכבי תל אביב הערב, אחרי השלושה נגד הפועל ירושלים, תצוגה מוצלחת במחזור הפתיחה. מכבי תל אביב פוגשת את לוגאנו ביום חמישי מודחת מאירופה. זה כמובן יוצר הרבה לחץ, הרבה ביקורת בתוך המועדון, ויודעים אצל הצהובים. הדרך היחידה להשקיט את הלחץ זה ניצחון כאן היום על קר הדשא, ולא סתם ניצחון, ניצחון משכנע שירגיע את האוהדים שיש להם על מי לסמוך העונה. ושני בלט, את בחדר הלבשה של מכבי חיפה, לדעתי גם שם לא הכי רגוע.
6: כן, הדר, גם במכבי חיפה לא רגוע, אבל הם מגיעים למשחק הזה עם רצון מאוד גדול להוכיח. שמענו את ברק בחר מדבר לקראת המשחק, אומר, אותנו לא סופרים, אבל זה מה שנותן לנו את המוטיבציה ואת הדרייב להצליח אף יותר. נגיד כי מבחינת השחקנים, קנג'י חורה כאן לצידי מקבל הערב את סרט הקפטן. שמענו אותו גם מדבר על כך במסיבת העיתונאים, כמה שהוא מתרגש לקראת המעמד. ברק בחר אומר, זו הייתה בחירה ברורה בקנג'י להיות הקפטן שלנו, עם המנהיגות שהוא מביא, האישיות, וגם כמובן האנרגיות הטובות, כל מה שקפטן אמור להיות. אז הערב אנחנו נראה אותו עם סרט הקפטן, הוא גם אמר, אני מתרגש, וכבר לא יכול לחכות לעלות עם הסרט לקר הדשא במשחק גדול שכזה, אז אנחנו נראה הערב, האם הקפטן ומכבי חיפה יוכלו לצאת מכאן עם הניצחון.
2: תודה רבה לכם בנות, ואנחנו חוזרים אליכם, עמיחי ואיתי, קצת לתת את משנתכם המקצועית לגבי הערב הזה, כי אתם יודעים, גם מכבי חיפה עברה המון שינויים, והייתה לה הכנה מזעזעת, כולל בגביע הטוטו, מכבי תל אביב עם האכזבה שלה מאירופה. מעניין איזה משחק אנחנו הולכים לראות היום מקצועית על קר הדשא.
0: מאוד, מאוד מעניין, שרון, ועד שגבי קניקובסקי ילבש שוב את החולצה הצהובה, האגף השמאלי מופקד על ורלה, שהראה לנו והראה לעולם במונדיאל שהוא שחקן ברמות הכי גבוהות.
1: בדיוק, זה בא ביחד עם רוי רביבו, גם רוי רביבו וגם ורלה, צד שמאל מאוד מאוד משמעותי. פה אנחנו רואים את ורלה כמובן, באחד על אחד שלו.
0: ועדי מכבי מקווים שזה יהיה קו שמאל שלהם עד סוף העונה.
1: נכון, שאף אחד מהם לא ילך, אבל תראה איך רוי רביבו כל הזמן עם ורלה ודאבלים, מסתובב לצד שני, נותן להם כל כך הרבה יתרונות. אני לא זוכר כל כנף, מגן שמאל כל כך משמעותי, כל הזמן הולך קדימה, ורלה יודע שהוא יגיע לשם, הפס שלו, הוא עושה לו עקיפה, הוא מקבל מהצד השני, וברלה עם הפנים מול כל שחקן הגנה בישראל, הוא יעבור אותו.
0: היום מן הסתם ילה בתאי יצטרך לעבוד קשה מול השניים
1: האלה. ופה אנחנו רואים את הגול, דוד, האחד על אחד, נכנס, ומי שנמצא ברחבה זה רוי רביבו, שהוא לא רק יודע לעלות להתקפה, הוא יודע גם לכבוש שערים. הוא כל כך דומיננטי בעונה הזאת. פה אנחנו רואים את ורלה מגיע מצד שמאל, מקבל את הכדור, ושהוא שקט מול השער, הוא מסיים בצורה יוצאת מן הכלל. מכבי תל אביב צריכה היום גם את רביבו וגם את ורלה בסיום.
0: אז זה אגף שמאל של מכבי תל אביב, יהיה מאוד מעניין הערב.
4: אבל תסכימו איתי חברים, נכון, צד שמאל זה הכוח של מכבי תל אביב, אבל צריך איזון בקבוצת כדורגל. משום שאם מכבי חיפה תדע שהאגף השמאלי של מכבי תל אביב הוא האגף הדומיננטי, מצד ימין, מה קורה מצד ימין?
1: בנרוש, אבל אני אגיד לך שבדיוק בגלל זה ברק בחר ישחק עם בתאי וכן ישאב, ששני שחקנים מאוד מאוד טקטיים, ושם היו המאצ'אפים. מהצד השני, בנרוש, ודוידה, ששם נצטרך לראות את דוידה מול צונמי. צונמי זה שחקן הגנה ברמה גבוהה, פחות התקפי, יותר בלם באופי שלו.

0: היום המצ'אפים באגפים יהיו מאוד מאוד משמעותיים.
1: דודה יצטרך, יהיה חייב לחזור להיות הרבה יותר משמעותי, כי אם מכבי חיפה תדע שברגע שהיא סוגרת את קו שמאל, הצד השני של מכבי תל אביב, הוא לא יכול לתת יותר מדי, יהיה לה גם הרבה יותר קל לסגור את רוי רביבו וברלה, ואנחנו מאוד רוצים לראות את דודה של ממש לפני שנה וקצת, היה משמעותי מאוד בפלייאוף, היה משמעותי מאוד לעזור למכבי תל אביב לזכות באליפות. שנה שעברה, בעונה שעברה, סעיתי העלים אותו לגמרי.
2: אין סעיתי.
1: ואם מכבי תל אביב רוצה לנצח ולהיות דומיננטית היום, היא חייבת את דודה שיחזור להיות דודה שראינו לפני עונה וקצת.
0: טל, אני חושב שבמשחקים האחרונים שלו, גוטי, אני חושב שדודה במשחקים האחרונים שלו, הוא מעלה את האינטנסיביות, הוא נראה כבר יותר טוב. גם עם ההדחה של מכבי ראיתי אותו, הוא כבר הולך לדריבל שלו, הוא כבר עובר את השחקנים, הוא נכנס להם
2: כאן. מספרים, איתי.
0: מספרים, הוא יצטרך להביא.
1: גם מספרים, איתי, וגם הוא עדיין מרגיש לי חסר ביטחון. יש הרבה פעמים שהוא מקבל את הכדור, והוא צריך ללכת אחד על אחד, ויש לו את היכולת ללכת אחד על אחד, ועדיין הוא בוחר להסתובב ולתת את הפס אחורה. הוא יהיה חייב לעבוד על זה ולבוא עם ביטחון, אם הוא רוצה לחזור ליכולת שהוא היה לפני שנה.
3: טוב, חברים, אנחנו עוד נדבר רבות על המערך של שתי הקבוצות ברמה המקצועית, איך זה הולך לראות על קר הדשא, אבל ליגת החלומות חוזרת בסערה, אז אתם צריכים להיכנס על תערוץ הספורט לבחור את הנבחרת שלכם. אנחנו נצא למספר הודעות, ועוד מעט נדבר גם עם הדר קצת על חדשות נוספות גם מעבר למשחק הזה.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
6: ששש, איזה משחק? זכינו!
7: באמת זכינו!
8: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
9: תפוזין הסינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב. בואו למתחם הזוג המושלם ותמצאו את הטיפוס שלכם בחסות אירוקה.
10: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
9: תפוזין הסינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם מתחם ה-VIP האקטיבי בחסות מגדל.
11: קולקציית החג של קסטרו עכשיו בחנויות ובאתר.
3: טוב, אז הליגה יצאה לדרך כבר במחזור הקודם, אנחנו במחזור השני, אלה מהתוצאות שהושגו במהלך סוף השבוע הזה, קריית שמונה אחרי פתיחה פחות טובה, מנצחת 2-0 עירונית טבריה, הפועל פתח תקווה עם 1-0 על הפועל ירושלים, הפועל באר שבע בשיניים, מנצחת 2-1 את רמת גן אחרי הדחה כואבת מליגת האלופות, וביתר ירושלים חוטפת חזק מאוד ממכבי נתניה, אנחנו עם החימום הזה של שחקני חיפה, איתן אזולאי, יחד עם...
1: זה בוז הם מקבלים.
3: הם מקבלים בוז, אבל אני חושבת שאם אנחנו תכף נתמקד גם באיתן אזולאי, מדובר פה בשחקן שהופך להיות אחד הברגים המרכזיים בסגל של ברק בחר, אנחנו נראה גם את ה...
1: וצריך לתת לו את הקרדיט, כי איתן אזולאי ביכולת הזאת גורם לברק בחר להאמין בו מאוד, ומשאיר את אלי מוחמד ונבות רטנר בחוץ.
3: בדיוק, וזוהי הטבלה. מכבי פתח תקווה, מכבי נתניה, מכבי תל אביב, תראו איך הטבלה הזו נראית, כמובן שזה עוד ישתנה 1,000 פעמים במהלך העונה הזו. עכשיו אנחנו רוצים לראות גם את שחקני מכבי תל אביב עולים לחימום שלהם, הולך להיות כאן משחק מאוד מאוד מעניין בין שתי הקבוצות הללו, סגלים חדשים, הכל יכול לקרות הערב הזה.
2: אם אנחנו רואים את דן גלזר שלא פותח בהרכב בחימום כל כך אינטנסיבי, או מכבי תל אביב בטירוף.
3: טוב, בוא נעבור עכשיו להדר, שתספר לנו קצת חדשות. שלום לחדר, ערב טוב, מברוק, ידעת, שיהיה לנו חג שמח, אם אפשר לקרוא לזה גם ככה. יאללה, יוצאים לדרך.
12: חג העברות שמח וגשם של החתמות בליגת העל. אני כאן לספר לכם על מה שקורה גם בדקות האחרונות. נתחיל קודם כל מוקדם יותר היום, עידן נחמיאס חוזר לישראל, מלודו גורץ, חותם דווקא בהפועל באר שבע, למרות שמכבי תל אביב מחפשת בלם בעצמה. במקביל, ממש לפני מספר דקות, הפועל תל אביב מודיעה רשמית על ההחתמה של יאניק ללינדל, מגן שמאלי בן 24, חותם ל3 שנים במועדון, צריך עדיין לשחרר את שאן דה סילבה כדי לכתוב אותו כשחקן רשמי של הפועל תל אביב, שכרגע עם 9 זרים. אולי הכותרת הגדולה ביותר כאן, בלומפילד, מכבי תל אביב, מודיעה רגע לפני שריקת פתיחה, רגע לפני שהשחקנים עולים לקער הדשא, גבי קניקובסקי חוזר למועדון, כפי שפרסמנו לראשונה בערוץ הספורט, והקהל שומע את זה. גבי קניקובסקי מסכם את תנאיו ל4 עונות. מכבי תל אביב מסכמת על החזרה שלו מפרנץ ורוש במיליון יורו. הקהל שומע את זה ומתחיל לשיר לו את שיר השחקן. הקהל מאוד שמח לשמוע שגבי חוזר ללבוש צהוב.

0: וזה רכש משמעותי שנותן קצת אוויר לנשימה למכבי תל אביב.
1: תודה, אדר. אנחנו באמת כמובן נחזור אלייך גם עם המערך של מכבי תל אביב, וגם מקניקובסקי הוא בהחלט... בהחלט חתיכת...
2: לא, לא, החתמות טובות. כל ההחתמות הן טובות, גבי קניקובסקי ונחמיאס לבאר שבע, וללינדל, המגן השמאלי, ראיתי אותו קצת בקטעים, שנותן להבין שליניב ברדה יש לו את ליידנר, אבל בכל זאת...
3: זה מה שאני אומר, מה אתה חושב על ההחתמה הזאת?
2: מבחינת ברדה, גולת הכותרת של קבוצה אלופה, זה שני המגינים התוקפים שלה. קוקו בצד אחד, ללינדל בצד השני, אבל עם כל הכבוד, קניקובסקי, מה קורה עם ונארן, המנהל המקצועי, בכדי להביא את גבי קניקובסקי? אני לא יודע אם אני צריך כזה מנהל מקצועי.
1: טוב, אנחנו נדבר עוד רבות על מכבי תל אביב, אבל אני חושבת שביתר היא זו שאנחנו רוצים...
2: על ראש שמחתנו.
1: להבין מה קורה לקבוצה הזו.
2: שמי, מה לא...
1: תחת עונה, מכבי נתניה באמת מפרקת אותה במחזור הראשון.
2: מה לא קורה?
1: מה לא קורה בביתר ירושלים? מה שלא קורה... מה קורה
2: שם? טל, מה שלא קורה בביתר ירושלים, אין משחק הגנה. אין משחק הגנה בביתר ירושלים, זה פשוט הפקרות.
3: בואו, תסכים איתי, אני חושב שאלמוג כהן, עיקר הטעות שלו במשחק הזה, זה איך שהוא בחר לעלות באמצע. הוא בחר להתעקש ולעלות גם עם מוצ'ה וגם עם יוספי, ששניהם שחקנים שבטבע שלהם הם יותר אסיריות. ובוריס אינו לא בכושר טוב, בעונה שעברה כשהוא הגיע, היה לו את ירין לוי, והיה לו גם את זיו בן שימול, והיה לו את מיכה, שחקנים שעזרו לו להחזיק את האמצע. הוא לא קיבל את זה לא מיוספי ולא ממוצ'ה. אמנם הוא עשה חילוף טוב, הכניס את וורקו במחצית,
2: אבל... תסתכל רגע על הגול. תראה כמה שחקנים של ביתר ירושלים בכל השערים רצים כשהם עם הפנים לכיוון מיגל סילבה, השוער שלהם. לא יכול להיות דבר כזה. אלה תמונות שנקרא הפקרות מבחינתי.
3: אבל מאיפה זה נובע? אבל מאיפה זה נובע? קוץ, שים לב, תמיד האמצע לא הייתה דינמיקה טובה ולא הייתה כימיה טובה, והרבה עימודי כדור באמצע, וכל השערים כמעט מגיעים עם מעברים. בין אם זה מעבר חד כמו עם דבו בגול הראשון, או בין אם זה מעבר לא פחות חד כמו עם בילו.
2: כשאתה שואל אותי מאיפה זה נובע, אז אם אתן לך להבין מאיפה זה נובע. כל שחקני ביתר ירושלים במחצית המגרש של מכבי נתניה. במצב הזה, כשמאבדים בכדור, בום! זה הזמן ללחוץ את השחקן עם הכדור. וכשלא לוחצים את השחקן עם הכדור, צריך לדעת לסגת לאחור.
3: שזה המשחק של ביתר ירושלים, הלחץ. וגם הלחץ לא עבד במשחק
2: אחר. ואת זה ביתר ירושלים לא יודעת, היא לא יודעת לסגת לאחור. אלמוג כהן חייב להבין שברגע שלא מצליחים במשחק הלחץ, חייבים לדעת לסגת לאחור להגנה אזורית.
1: בואו נצרף לשיחה הזו גם את עמיחי ואיתי על דף... שוב, חייבים לפרגן כמובן למכבי נתניה על הניצחון הגדול הזה, אבל ביתר ירושלים שיש לה שאיפות לרוץ לאליפות, גם דברו איתי על אלמוג כהן, כל הסיפור הזה של לרדת לקרדש ולהיות פתאום מאמן ראשי. יש, אתם יודעים, תפקידים מסוימים שמאוד מוצלחים לאדם אחד, אבל לא בהכרח כשהם...
4: זה נורא...
1: אתה יודע, זה ניסוי ותהיה, אבל...
4: לא, אני אגיד לך, שרון, אנחנו אצלנו בארץ בדרך כלל אוהבים, אנחנו אוהבים להגזים, כשהמאמן של באר שבע לוקח אליפות, אז אנחנו שולחים אותו לריאל מדריד, זה מוגזם, וכשאלמוג כהן מפסיד את המשחק הראשון בחיים שלו, אז רוצים לשלוח אותו הביתה, זה גם מוגזם.
2: לא, אף אחד לא רוצה לשלוח אותו הביתה.
4: לא, לא אמרתי אתה, אלי, לא אנחנו, לא האולפן הזה, אבל אני כבר... כבר שמעתי, וגם אתם שמעתם, אל תתאמן לי עכשיו, שאנשים דיברו על זה, שיודו בטעות,
3: ויחזירו
4: את יצחקי לספסל. בדיוק, אז שמענו את זה, אלי, שמענו, לא ממך.
2: לא, לא, אז אני לא מסכים.
4: אז אני אומר, אנשים צריכים להירגע, לקחת אוויר, והכי חשוב, הכי חשוב.
1: שאלה אם זו לא שאלה, חברים, שאלה אם זו לא שאלה. לשאול,
3: ממש
1: האם
3: לא.
1: אלמוג...
2: לא עכשיו, בטח.
3: בטח לא עכשיו.
1: צריך...
3: אחרי משחק אחד שהוא הפסיד, אוקיי, הוא קיבל 4-1 ממכבי נתניה.
4: אומר לי,
3: זה לא דבר שצריך לקרות.
4: מותר לשאול הכל, אני חושב שהתשובה היא מוקדמת. ועכשיו אני לא הייתי גוזר את דינו של אלמוג, אם הוא הצליח בהחלטה שלו או לא.
5: זה עדיין מוקדם.
4: זה שהוא היה מנהל מקצועי נהדר, על זה כולנו מסכימים. על מה הוא כמאמן, עדיין יש סימני שאלה, אבל צריך לתת לו קצת זמן.
5: אני אגיד לך איך אני רואה את זה. זה נכון שזה מוקדם מאוד. לברק יצחקי היה את אלמוג כהן, לאלמוג כהן אין את אלמוג כהן.
4: נכון.
5: אין לו מנהל מקצועי כרגע. עכשיו, אלמוג כהן הוא בתחילת הדרך שלו. הוא היה מנהל מקצועי נפלא. הלחץ וההבדל בין מאמן למנהל מקצועי זה שמיים וארץ.
1: בטח.
5: להתמודד מול שחקנים,
3: כן,
5: מול תקשורת,
3: איתי,
5: מול
3: איתי,
5: כוכבים.
3: המשחק...
5: המשחק...
3: תקשיב,
5: אני לא יודע כמה היא מושכלת ברגע שהבינו שברק יצחקי לא ממשיך, ואלמוג כהן אמר... אין הרבה מאמנים בישראל שאני יכול לעבוד איתם, הוא ירד לקווים. אני דיברתי עם אלמוג כהן, ואם היית שואל אותו בהתחלה, הוא יגיד לך, אני לא רוצה...

0: את זה. אבל ברגע שהוא הבין שאין מישהו שיכול לעבוד איתו, הוא לקח את זה. כמו שעמיחי אמר, זה מוקדם, אבל אנחנו צריכים להבין. עמיחי, זה משחק שמראה הרבה מאוד בעיות בקבוצה. זה פערים, זה שטחים, זה שחקנים שלא נראים מחוברים. יש לשיית קישור שלא מאוזנת, זה התקפה שלא לוחצת כמו שצריכה ללחוץ, וראינו את ביתר מפסידה רק 4-1. עמיחי, זה יכול להיות הרבה יותר.
1: וביום חמישי, שרון, אני חושב שנקבל עוד תשובות, כי על הדשא הזה, על הדשא הזה, אני חושב שנראה ביתר
0: ירושלים. אתה יודע מה בטוח? אתה בתאש לעונה הזאת. התאש, עמיחי.
2: רגע, אבל אם עמיחי שפיגלר הגיע אש, אז עם כל הכבוד לביתר ירושלים, מגיע יותר ממילה טובה למכבי נתניה. קבוצת כדורגל אמיתית, מאוזנת, בכל הפרמטרים.
1: שגם הצליחה להפתיע את כולם, כי היא פתחה את העונה עם 0-0, לא כל כך מרשים נגד בני סכנין, אבל במשחק הזה, מעבר לשחקנים הנהדרים, אני חושב שרוני לוי,
2: אמת.
1: שהוא גם כבר מישהו שככה התחילו לזלזל במה שהוא עשה בכדורגל הישראלי, והתחילו לדבר עליו כבר במושגים של מאמן עבר, רוני לוי הוא אחד המאמנים הטובים בישראל, אם לא הטוב ביותר.
2: גם על מוריד יודעים.
1: נראה את זה לאורך כל העונה.
3: תכלס חד משמעית צודק עמיחי, וצריך גם להזכיר שבעונה הקודמת ביתר ירושלים נתנה בראש למכבי נתניה וממש השפילה אותה, וזה היה לדעתי איזה ככה חזרה נחמדה מבחינתו של רוני לוי במכבי נתניה. אבל אנחנו רוצים לעבור אליי חדר, את נמצאת עם קני מילרמן של מכבי תל אביב, בוא נראה מה הוא אומר לקראת המשחק החשוב הזה.
4: קואץ', פרסט אוף אול, congratulations, you just signed a new player. Gabi Kanikovsky is going to wear yellow again. How important is it for you, or how happy are you that he's coming back to Israel and to Maccabi Tel Aviv specifically?
5: Yeah, delighted. It's been a long time coming. I think the fans have been waiting for fresh faces, and it's a very good acquisition we've got to add to the squad.
4: It's a very important game for the fans, for the league. What are you expecting to see from your players today after what happened in Europe?
5: Yeah, a real strong performance, good energy, good tempo, back in front of our own fans for the first time in a long time. So super excited to be back in Bloomfield in a full house, and we're expecting a real strong performance tonight.
4: What do you need to be aware of in Maccabi Haifa?
5: Yes, and we know they're a good team. I've faced them, I think, three times since I arrived in the country. So we know the challenge that comes when we play this team. We've had some good performances, particularly the last one here at Bloomfield at the end of last season. So a performance similar to that would be good. Thank you. Good luck.
4: Thank you.
3: תודה רבה לך, אדר וקני, עם המבטא מאוד מאוד מאוד מאוד מורכב לתרגום, אומר, אנרגיה טובה יש, וכיף לחזור לבלומפילד, לראות את האוהדים הרבים שהגיעו לאצטדיון היום. אנחנו מקווים לתצוגה טובה, וגם התייחס באיזשהו אופן ליכולת הטובה במשחק האחרון של מכבי חיפה. וזה בדיוק הזמן לעבור אלייך שני, את נמצאת עם ברק בחר.
6: ברק, ערב טוב. לפני המשחק הזה דיברת על כך שהקבוצה שלך צריכה לעלות ווליום במשחק שכזה. מה הדבר המקצועי המרכזי שתרצה לראות מהשחקנים שלך, שלאו דווקא היית צריך לראות במחזור הראשון של הליגה?
7: רוצה להרים את הרמה של האינטנסיביות, משחק בקצב גבוה אני מאמין, עם האווירה שתהיה. צריך לשפר את הדברים, כי היה שיפור במשחק האחרון, צריך להביא עוד, צריך לשחק עם אומץ, אגרסיבי מאוד, ונצח, הגיע הזמן לנצח פה.
6: ברוניניו, עמדה מספר 10 שלך, במחזור הראשון ראינו ממנו ניצוצות, הכוכב של הקבוצה, ככה אומרים עליו. מה אתה רוצה לראות ממנו הערב כדי שהוא באמת יהיה השחקן שמוביל את הקישור שלכם?
7: קודם כל רוצה לראות אותו לוחץ כמו שצריך, יש לו ציסוקו היום, אז יש המצ'אפ טוב. קודם כל דרך ההגנה, ושבוע שעבר הוא שיפר את משחק ההגנה שלו, והוא קיבל בונוס עם שני שערים יפים, אז קודם כל הבסיס, אני סומך עליו שהוא יעשה את זה, כי הוא נראה טוב, וגם באימונים הוא הביא את זה השבוע.
6: תודה רבה, בהצלחה.
3: כן, אני אקח את הדברים הישר מברק בחר, כמובן מתייחס לשחקן החדש שלו, יש ממנו המון המון ציפיות ברוניניו, חברים על קר הדשא. אז אתם יודעים, הפועל רמת גן זו לא מכבי תל אביב, כפי שאמר ברק בחר, יש לו ציסוקו על הראש. נדמה לי מבחן מאוד גדול גם למכבי חיפה וגם לשחקן הזה, שיש ממנו לא מעט ציפיות הערב הזה.
1: כל משחק במכבי חיפה הוא מבחן לכל מי שנמצא כאן, בטח לזרים חדשים שעדיין מפקפקים בהם. ברוניניו שחקן, אין פה בלוף. זה לא משהו שאפשר, בגלל שזו הייתה הפועל רמת גן, ראינו את זה.
0: שחקן מאוד מאוד מיוחד, ואני כל הזמן אומר שקשה לכולם, אתה צריך יהלום. וברוניניו במשחק האחרון, גם נגד הפועל רמת גן, לחץ, אחרי תוצאות טוטו ומגביע טוטו, עם צמד אדיר, והיום יש לו מצ'אפ מעניין. עם סיסוקו, שחקן שיודע להזיז את הכדור, יודע להוביל את הכדור, והוא יצטרך גם לרדוף אחריו. לא רק

0: לעשות התקפה. התקפה יש לו, נראה את המאצ'אפ הזה היום.
1: אנחנו יושבים לא רחוק פה מקני מילר. שכטר, קלטת שהוא היה הראשון שעלה לדשא. אם הוא היה יכול, שרון, הוא גם היה לובש חולצה צהובה והולך לשחק. הוא עדיין בנשמתו שחקן.
0: לפני השחקנים, לפני הפסנאים. עם שחקן, עם דם. ואני אומר לך, גם קני מילר מגיע למשחק הזה בדיוק כמו ברק בחר. הרבה פעמים אתה פותח עונה, וגוטי יכול לאשר אותי, שאתה לא בטוח ב-100% בקבוצה שלך, בזרים שהגיעו, בשחקנים בחיבור. ודווקא היום זה משחק שיכול לקחת גם את מכבי חיפה וגם מכבי תל אביב למקומות אחרים.
1: חוזרים אלייך, שרון.
2: תודה רבה, שיהיה לנו בהצלחה לתרגם אותו במהלך עונה שלמה, את הסקוטי החמוד הזה. טוב, חברים, אנחנו דרך התמונות היפות האלה מבלום פילד, יוצאים למספר הודעות, וכבר מערך הקבוצות לפנינו מיד.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? טמבור גבס, הבחירה הקלה. טמבור.
1: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
2: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
3: School is back.
4: פוטלוקר, בחנויות ובאתר.
5: לילות וסליחות בירושלים, רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
6: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
7: בשנה הבאה נשלם 10% פחות על הרכישות הגדולות באמצעות הארנק הירוק.
8: תגידו, מה אתם בפנסיה? יאללה, קומו. תנו לי מור בביצועים. יפה, עוד פעם.
9: אנחנו חזרנו הישר אלייך, הדר, את עם המערך של קני מילר הערב הזה. ספרי לנו איך התכונן הבחור הזה למשחק החשוב הערב.
10: אז הזכרתי את זה מקודם, שרון לא שקט במכבי תל אביב, אחרי ההדחה מאירופה נשאר להם רק את המפעל הזה, רק את ליגת העל, והם חייבים לספק פה תשובות על קרדש, להרגיע את האוהדים שלהם, להרגיע את המערכת, ורק ניצחון משכנע יעשה את זה, ולכן הם עולים לכאן עם לחץ על הכתפיים, לתת תצוגה טובה ולא רק ניצחון. זה יהיה לא פשוט, כי אני מילר עם לא מעט חוסרים. נתחיל קודם כל עם מליקה שמורחק באדום, משפטי הוא זה שיפתח כאן בין הקורות, אחר כך הסנטה, גם הוא לא מרגיש טוב במים האחרונים, לא לוקח חלק במשחק הזה, בין הרוש הוא זה שיחליף אותו ב-11, אבל גם חדשות טובות, רוי רביבו החסיר ביום שבת את האימון בגלל איזושהי רגישות קלה, אתמול כבר משתתף באימון המסכם, היום כבר פותח ב-11, סוקלר יפתח מקדימה, יחד עם אליו ורלה, יחד עם אושר דוידה, ומכבי תל אביב כאן בבית, עם סולד אאוט ביציעים, תמיכה של האוהדים שלה, רוצה לתת תצוגה תכלית על קר הדשא. אומרים, המפגש עם מכבי חיפה הוא תמיד מפגש מאתגר, אנחנו תמיד צריכים לשמור בו על ריכוז, על אינטנסיביות בכל דקות המשחק, זה לא משנה שזה בבית, וזה לא משנה המומנטום שאנחנו מגיעים, קל זה לא הולך להיות, אבל הציפיות ממכבי תל אביב, גם מהיציעים וגם בתוך המערכת, גבוהות מאוד כאן היום.
9: תודה רבה, דר. אז כן, מכבי תל אביב בהחלט צריכה להחזיר לעצמה את הביטחון, עם הרבה מאוד בעיות, עם פציעות, עם מחלות, עם הדחה לא פשוטה בכלל מאירופה, ממש לפני 4 ימים זה קורה. אני משערת שבמכבי תל אביב מאוד מאוד מאוכזבים אחרי המסע שלהם הקצר באירופה. לא כך הם תכננו, אבל מתחילים מחדש, עונה חדשה, מכבי חיפה על הראש. עמיחי ושכטר, אתם עם המערך של קני מילר ומכבי תל אביב.
11: כן, מכבי תל אביב ושכטר הערב במערך שקני מילר לא עושה יותר מדי שינויים. בעצם זה כבר סוג של ההרכב החזק שלו עד שקניקובסקי יגיע.
12: בדיוק ככה, מכבי תל אביב עם משפטי שנכנס היום לשער, זה השינוי המשמעותי, רביעת הגנה, בן ארוש מגן ימיני, רביבו מגן שמאלי, כמובן רז שלמה וכמרה, צמד הבלמים, שלישיית קישור, סיסוקו, בלס, דור פרץ מצד ימין שלו, עידו שחר משמאל, ורלה, דוידה וסוקלר בשפיץ.
11: איך אתה רואה את החלוץ הזה עד עכשיו?
12: תראה, חלוץ 9 מאוד מאוד מעניין, שכבש 15 שערים ברדיצקי.
11: בליגה הסרבית.
12: בליגה הסרבית. חלוץ 9, חלוץ שיודע לעשות תנועות, הוא לא איזה דריבליסט גדול, הוא לא יוצא יותר מדי מאזור הרחבה, משחק ראש יוצא מן הכלל, עושה תנועות לעומק, יודע ללחוץ גם, הוא לא רק שחקן של גולים, הוא שחקן של קבוצה.
11: אבל הקהל בעיקר רוצה לראות את הגולים במהר.
12: ומהר, ואחרי שאבו פרחי עזב, ועוד לא הביאו, הוא צריך להיות המוציא לפועל, כי בסוף

0: ברגע שעוצרים את דור פרץ, אין לך עוד מישהו שיהיה שם. פה אנחנו רואים אותו סוחט את הפנדל נגד הפועל ירושלים. בדקה מאוד קריטית, אתה צריך שחקנים שידעו לעשות את זה. הוא יודע להוריד קיר, הוא יודע להצטרף, הוא יודע לעשות, אבל הוא לא נתן עדיין גולים. הוא מאוד מאוד, הוא נתן גול אחד שיחה באירופה, אבל אנחנו רוצים לראות אותו גם בליגה. הוא יודע להצטרף מהקו השני, הוא מאוד מאוד מסוכן במשחק ראש שלו. הוא אוהב להרוויח את הקרוב כל הזמן. אני חושב שזה חלוץ מאוד מאוד מגוון, אבל הוא יצטרך את חברים שלו. זה לא מסוג החלוצים שעושים גולים לבד. הוא צריך גם את דוידה וגם את ברלה.
1: וצריך להגיד גם, הוא עוד לא הפקיע גולים בליגה, כי היה רק משחק אחד.
0: נכון מאוד.
2: וקוראים לו אסתר. צריך גם את זה להגיד.
1: וקוראים לו אסתר.
0: אסתר המלכה.
1: הוא רוצה להיות המלך אסתר, לא המלכה.
2: בדיוק. יפה. חברים, אנחנו קצת נשוחח על המערך הזה של קני מילר, דור פרץ.
3: תשמעי, כשאני מסתכל על אמר...
2: הצליחו להשאיר אותו בסופו של דבר במכבי תל אביב, זה הצלחה גדולה מאוד.
3: אני מסתכל על מרכז השדה, גם על סיסוקו, גם לידו שחר וגם על דור פרץ, ההצלחה הגדולה של מכבי, זה לדעת להשאיר את דור פרץ, חסר לי פה מוסר טוב. חסר לי פה, כי גם לידו שחר וגם דור פרץ, אלה שני שחקנים מצטרפים. דור פרץ הפך את ההצטרפות מקו השני לקו הקדמי פשוט לאומנות. בנגיעה אחת לסיים את השער הזה, זה שיא הקורדינציה. לזהות את הדריבל של ברלה באגף שמאל, לדעת איך להתמקם בפינה הרחוקה, להגיע לפינה הקרובה. בסופו של דבר, השחקנים כשמגיעים לאגפים, הם מחפשים את דור פרץ.
4: אני חושב שזה שדור פרץ הוא המוציא לפועל של מכבי תל אביב היום, זה אומר הרבה באמת על שלישיית ההתקפה שלה. שוב, החלוץ החדש, סוקלר, עדיין לא טעינו על כלכנו, מה שנקרא, הוא בקושי שחיק בליגה. בדיוק, מאוד מאוד מוקדם, אבל בסוף אני חושב שבקבוצה בריאה, שחקני ההתקפה, הכנפיים, החלוץ, הם השחקנים שצריכים להיות יותר המוציאים לפועל, במיוחד שדור באופי המשחק שלו, הוא לא איזה שחקן דריבליסט, הוא רק הביא את ההבקעת שערים ללבל אחר לגמרי.
3: קיבלנו את השערים, טל, הם בדרך כלל מגיעים מהאגפים. זה ורלה, זה דוידה, שמכניסים לו כדורים.
4: כן, אבל תסכים איתי שאתה מצפה מקבוצה גדולה כמו מכבי תל אביב, שיהיה לה שני כנפיים שבאים לידי ביטוי הרבה יותר בהבקעת שערים ממה שקורה היום.
3: ומה עם עשר? מה עם שחקן סטייל ברוניניו במכבי תל אביב?
4: שזה גם יגיע עכשיו. שזה גם יגיע בדיוק בשביל להיכנס למשבצת.
2: בוא נתקדם לאושר דוידה. האם אנחנו נראה אושר דוידה כמו שאוהדים?
3: האם נראה אושר?
2: האם נראה אושר גם כמו שאוהדים מצפים לראות, אתם יודעים?
4: דיברנו על זה מקודם. אני חושב שאושר דוידה, אני מאוד מאוד מחזיק ממנו ומעריך אותו בתור כדורגלן, ובעונה לא הקודמת, זאת שלפניה, הוא היה מצוין, גם אם הוא לא היה כינור ראשון. זאת אומרת, היה ערן זהבי, והיה דור תורג'מן, והיה גבי, והיה פטצ'י, והיו הרבה שחקנים, אבל הוא ידע לבוא ולעזור לקבוצה במאני טיים, במיוחד בפלייאוף, לבוא ולעשות אליפות. בעונה שעברה, סעיתי העלים אותו לגמרי. זאת אומרת, גם במשחקים שהוא כן קיבל את ההזדמנות, שהוא נכנס חילוף, אפילו במשחקים שהוא היה בהרכב, הוא לא הצליח להביא את אושר דוידה של העונה לפני, ואני חושב שזה נטו ביטחון. אני חושב שזה נטו המהלכים האלה, שהוא בשליש השלישי בוחר לקחת החלטות שלא אופייניות לו, שאתה מפחד ללכת אחד על אחד, במצבים שאתה כן יכול ללכת אחד על אחד. זו דוגמה מצוינת, זה מצב שאם אתה מוביל את הכדור ויש לך ביטחון, אתה מושך את השחקן לקו כמו שאושר דוידה יודע לעשות, אבל שאין לך ביטחון, אתה בוחר להחזיר את הכדור אחורה ולהגיד, טוב, היה חיפוי, קואץ', אנחנו יודעים מה זה, טוב, היה חיפוי ועדיף לא ללכת אחד על אחד. ואושר דוידה צריך לעבוד על הביטחון שלו, כי איכות יש לאושר דוידה, ואם הוא יבוא עם ביטחון, אני בטוח שיכול לעזור למכבי תל אביב העונה מאוד.
3: אבל למה צריך לעבוד על הביטחון? כשאנחנו מסתכלים על הסגל.
4: אני אגיד לך למה, כי אחרי העונה שעברה, קשה מאוד לבוא עונה אחר כך ולבוא עם ביטחון. כי הוא יודע שעכשיו הזרקור עליו.
3: אנחנו רואים את הסגל של מכבי תל אביב. אין עכשיו שחקן, עכשיו אתה מקבל את המפתחות בכנף ימין. לך על זה, לך על הדריבל עד הסוף. תאמין בעצמך.
4: זה מה שצריך להיות, כי את היכולת יש לו לעשות את זה.
3: בסופו של דבר זה יגיע. מכבי תל אביב, מעבר לאושר דוידה, זה רוצה לנצח הערב את מכבי חיפה. עם כל הכבוד, זה קודם כל הכדורגל הקבוצתי. הכדורגל הקבוצתי זה שני המגינים, זה בן ארוש מצד ימין ורביבו מצד שמאל. איזון בין שחקני האגף. השחקנים במרכז שדה חייבים להיות אגרסיביים ואינטנסיביים, להיות קרובים לסוקלר. סוקלר זה לא מסוג החלוצים שיכול לקחת את הכדור, לעשות סיבוב, לעבור שני שחקנים ולהפקיע. הוא צריך את התומכים לידו. מכבי תל אביב רוצה לנצח הערב, כדורגל קבוצתי.
2: טוב, בוא נצרף את עמיחי ושכטר לדיון שלנו ונדבר קצת על השוערים, כיוון שמשפטי היום הוא זה שבעצם יפתח בהרכב של מכבי, מליקה עם כרטיס אדום. אני חושבת שמשפטי...
1: אבו פרחי נסע לארצות הברית, אז הוא לא יכול לעמוד היום בשער.
2: זה גם נכון.
1: אבל שרון, צריך להתייחס למשפטי כאל שוער ראשון בסיטואציות מסוימות. זה לא איזה ילד. זה לא איזה ילד שהיום...

0: נופל עליו משחק עם 30,000 איש. הוא כבר היה שוער ראשון, הוא יודע מה זה מעמדים של משחקי עונה, הוא זכה באליפות. אם אתה רוצה שוער שני שאתה צריך בחירום, שזה יהיה משפטי.
1: סטייל מרציאנו בבאר שבע.
2: אני חושב, זה הסטייל, אבל אני חושב שמשפטי יש לו עוד הרבה מה לתת למכבי תל אביב. אנחנו רואים פה את מליקה יושב בדיוק מאחורי הצלם שלנו עם הראש למטה, מאוד מאוכזב שהוא לא חלק מהרגע הזה.
0: הוא יחזור?
2: הוא יחזור, לא בטוח, וזה מה שיפה בכדורגל, שאם משפטי נותן הצגה ונראה יותר בטוח ושקט, כי אני אגיד לך, מה שקורה עם מליקה זה הציבות שלו גם עם קמרה ורז שלמה. אני חושב שיש שם איזה חוסר של שקט. יכול להיות שמשפטי יוכל לתת יותר שקט לצמת בלמים האלה. ככה אני רואה את זה.
0: אז זאת מכבי תל אביב, עם משפטי הערב בשער.
3: תודה רבה לכם. אנחנו נצא למספר הודעות, ומיד אנחנו עם המערך של מכבי חיפה למשחק הערב.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: החג הרבה יותר שמח עם בנה משקאות. מבצעי עינות ללא מעם. בנה משקאות.
6: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מר.
7: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
8: נגמל! יש!
9: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב. בואו למתחם הספידי, בחסות טויוטה, אייגו איקס, ואולי תצאו עם אהבה.
10: School is back.
11: פוטלוקר, בחנויות ובאתר.
12: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
13: טוב שואל.
12: מגדל, רואים רחוק.
14: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה. מאושר בקפאין, קרממן.
15: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי. SE, Future Oriented.
3: וזה בדיוק הזמן לעבור אלייך, שני בלט, את מלווה הערב את ברק בחר ומכבי חיפה. איך אמר ברק, אנחנו צריכים לנצח סוף סוף את המשחק הזה מול מכבי תל אביב.
16: חד משמעית, שרון, זה בדיוק מה שהמאמן רוצה, ואני גם רוצה להגיד לך שמגיעים לכאן בביטחון אחרי מחזור פתיחה טוב מול הפועל רמת גן. כפי שאנחנו רואים, ברק בחר שומר על ה-11 שלו, כמו שהיה במחזור הפתיחה, משהו שלא ראינו במכבי חיפה המון זמן. הוא מביע אמון בשחקנים שהביאו לו את הניצחון במחזור הראשון. ומבחינת שלישיית הקישור, אנחנו רואים את ירין לוי, איתן אזולאי וברוניניו במרכז. שמענו את ברק בחר מדבר על ברוניניו, כמה שהוא משמעותי וכמה שהוא גם נראה טוב באימונים האחרונים, רוצה אותו לוחץ את ההגנה של מכבי תל אביב. מעבר לזה, גם בקו הקדמי אין שינויים. קני סייף מצד ימין, קנג'י חור מקבל את הקרדיט מצד שמאל. כן מדברים במכבי חיפה להביא לכאן קיצוני ימיני בכיר אחרי פציעתו של מנואל בנסון, אז זה נברר ונדע עוד דברים בימים הקרובים. מעבר לזה, גם סילבה קני בחוד ימשיך לקבל את המושכות כחלוץ מרכזי עד שאנדריה נובקוביץ' יקבל ככה את הכושר משחק שלו. ברק בחר שם את הדגשים בפני השחקנים שלו, הוא רוצה אותם שומרים על אותו מבנה בקו הקדמי, ורק לא לאפשר למכבי תל אביב להשתלט על מרכז השדה. מבחן ענק למכבי חיפה שרוצה לשבור את הסטטיסטיקה כאן בבלומפילד.
3: תודה רבה שני, וכן אני לחלוטין מסכימה איתך שזה מבחן מאוד מאוד גדול לברק בחר ומכבי חיפה, שהייתה להם באמת הכנה לא טובה לעונה הזו, והייתה שאלה גדולה מאוד, האם באמת מכבי חיפה הולכת לעוד עונה שחורה כמו העונה האחרונה, והאם ברק בחר מתאים למועדון הזה. בואו נשמע את עמיחי ושכטר על המערך הזה, ובכלל, מכבי חיפה.
0: מכבי חיפה, איתי, מנצחת ככה בדוחק במשחק הראשון. ברק בחר רוצה להאמין שברוניניו יהיה ברוניניו גם נגד מכבי תל אביב.
2: הוא צריך את ברוניניו, אבל הוא צריך היום דווקא את כל שחקני ההגנה שלו, ביחד עם גלאזר שנמצא בשער, צמד המלמים כמובן, פדראו ולון ויק, מגן שמאלי צונמי, מגן ימיני בתאי, שלישיית קישור של ירין לוי, איתן אזולאי וברוניניו, קנג'י חורי, קני סייף וקני סילבה בשפיץ.
0: כן, דיברנו על ברוניניו, אבל שוב, זה לא רק הוא, זה גם ירין לוי שחוזר למכבי חיפה, המועדון שבו הוא גדל, וירין לוי מגיע אחרי שנתיים שהוא הוכיח לנו שהוא שחקן מוביל בקבוצת צמרת כמו ביתר ירושלים.
2: כן.
0: הוא היום יהיה...
2: הוא יצטרך להיות אקס-פקטור, הוא גם יהיה השש, וגם איתן אזולאי ניצחו לתת לשחקן הזה, ברוניניו, את השקט שלו. תראה פה את העצירה שלו, זה שחקן עם טכניקת ביתה לא רגילה.
0: איזה מכה.
2: גם באוקראינה, השנה שעברה, הוא קבע שערים, הוא היה משמעותי, ועכשיו במכבי חיפה,

0: בעל הבית, הוא העשר?
1: כן. חטפנו קצת
0: מסירה. אז תירגע, מיכאי, זה רק מים, בסדר.
1: זה רק מים, אין בעיה.
0: אז אנחנו רואים את בונינו, כמובן, זה שחקן שבועט מכל מצב, מ-30 מטר, מ-25 מטר, כל כך מסוכן, התנועות שלו לעומק. זה עשר קלאסי, ומה שחשוב זה ברק, שלא יזיז אותו לצדדים, שישאיר אותו בעשר, שייתן לאיתן אזולאי וירין לוידיות מאחוריו, ותראה איזה בעיטה, מכזה מרחק, בכלל לחפש את השער, ומכבי תל אביב תצטרך להיזהר היום עם ברוניניו, ומיכה, אנחנו נצטרך להיזהר מהמים.
1: אני נזהר רק מהמים, לא הקשבתי למילה שלך. שרון, אנחנו רוצים לעלות לעמדה. אוטוטו זה מתחיל, אוטוטו זה מתחיל, מכבי חיפה מול מכבי תל אביב, וואו איזה משחק הולך.
2: קדימה, לכו להתייבש, שימו נעלי ספורט ורוצו למעלה, אנחנו כמובן מיד, אגב, שמענו את זה. טוב, בואו נתחיל גוטמן עם איתן אוזולאי, הוא באמת...
3: לפני מילה אחת, על בוניניו, בדורותיה, מכבי חיפה, ברוך מנרו ונטר, שרון שרי, עשר נוצץ, הם רצים קדימה. וכשהם רצים קדימה, דיברתי איתי על איתן אוזולאי, בוא תגיד לי, אתה טל, כמה שחקנים אתה מכיר שיודעים לאיים על שער היריבה מחוץ ל-16 המטרים, בכזאת רגל, בכזאת נקייה, רגל כל כך נקייה, איתן אוזולאי, זה הבועט הכי טוב מחוץ להרחבה היום שיש בכדורגל הישראלי.
4: אני מסכים איתך, יצא לי, אתה יודע, ככה בסוף שלי אפילו לשחק, יצא לנו לשחק ביחד, ואני יכול להגיד לך שאיתן אוזולאי זה מעבר לביתה מרחוק, הוא כל הזמן מחפש את השער, הוא כל הזמן מסוכן.
3: יפה, עכשיו כשאתה מחפש את השער מכל מצב, ההגנה של מכבי תל אביב יודעת שהנה איתן אוזולאי מחפש את השער בימין, בשמאל, מה קורה? יוצאים לכיוון הבועט, וכשיוצאים לכיוון הבועט, משאירים חשוף מאחור, ואז נוצרים שטחים, איתן אוזולאי רק מחפש את השטחים, ומה שאני אוהב את זה, השחקן הזה, זה את ההתמדה. גם אם לא הולך, גם אם הכדור לא נמצא במסגרת, הוא ממשיך לבעוט והוא מאיים על שער היריבה מחוץ לקו 16 מטרים.
2: בוא נדבר על ירין לוי אחרי שנתיים בביתה ירושלים, הוא חוזר לקרמל, ששנתיים מעולות, הוא חוזר לקרמל, הוא גם מחדש חוזה, מקבל חוזה ארוך טווח במכבי חיפה.
4: וזה מתחיל לא הכי טוב.
2: ולא סתם אבל, לא סתם הם החזירו את השחקן הזה הביתה.
4: ברור שהם חייבים להחזיר אותו, זה היה ברור אחרי היכולת שלו בביתה ירושלים, לא היה ספק בכלל שמכבי חיפה תעשה את המקסימום בשביל להחזיר אותו ולהשאיר אותו ולתת לו חוזה טוב, ולעשות הכל בשביל שירין לוי יתרום למכבי חיפה. ובאמת ירין לוי זה התחיל לא כל כך טוב בהתחלה, בגביע הטוטו, וקצת רחש מהקהל אפילו התחיל, ובאמת נגד הפועל רמת גן עושה משחק מצוין.
2: חושב שהוא היה אחלה במשחק.
4: הוא היה מצוין במשחק הזה, הוא הזכיר את, פעם ראשונה שהוא הזכיר את ירין לוי של ביתר ירושלים, ואני מאחל לו שימשיך ככה היום.
2: אנחנו יוצאים למספר הודעות, ועוד מעט ממש רגעים אחרונים עם הקהלים של שתי הקבוצות, מיד חוזרים.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד מוב חדש.
2: אימון ישיר.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון, עכשיו גם היברידי חשמלי.
4: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנקייו.
5: לחלוץ שלכם יש פור. לנו יש פורד על כל השאר. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: כלום לא נוגע.
7: גולדסטאר, אנפילטרד, בירה לא מסוננת.
8: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: גלו את הקולקציה החדשה של קאטרפילר בגלי.
10: גלי, הולכים על זה ביחד.
11: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
12: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה, שיקום. גם לקבל את הטיפול הרפואי הטוב ביותר, זה שיקום. וגם לקבל תשלום חודשי וראש שקט, זה שיקום.
13: וזה רק חלק ממעטפת רחבה יותר של מענים וטיפולים. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע, ואפילו ניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. פצועי ופצועות צהל בגוף ובנפש, היכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון, וממשו את זכויותיכם.
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
14: נאום מוטיבציה כל קפטן יכול. מנהלי סניפים זמינים בוואטסאפ רק מספר אחת.
15: MG 4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
16: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.

0: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתו תבור.
2: דקות אחרונות לפני שריקת הפתיחה, המשחק המרכזי שלנו מכבי תל אביב ובלומפילד מול מכבי חיפה, ורציתם איזה מילה או שתיים על ההגנה של מכבי חיפה, גם הגנה מתחדשת.
3: קודם כל, מאמרי הווינר?
2: מאמרי הווינר קודם.
3: מאמינים?
2: 57% הולכים עם מכבי תל אביב. ו-24% הולכים עם ניצחון למכבי חיפה, 19% הולכים על תיקו.
3: אז דרך ההתפלגות הזאת של מאמרי הווינר, כשאנחנו רואים את ירין לוי, רביעיית הגנה של שחקנים זרים במכבי חיפה. בתאי, פדראו, לונווייק וצונמי. כל ארבעה זרים, ואם ה-24% רוצים להיות צודקים, מכבי חיפה צריכה לדעת לא לספוג הערב.
4: מסכים, ואני הולך עם מכבי תל אביב, כי אני חושב שאנחנו רואים לרוב במשחקים האלה, גם שלרוב אנחנו לא רואים סיטואציות שגם מכבי תל אביב וגם מכבי חיפה מגיעות בפורמה לא טובה, אבל לרוב מכבי תל אביב וגם מכבי חיפה בבלומפילד, לרוב זה
2: המשחקים האלה
4: נגמרים עם מכבי תל אביב, ואני הולך עם מכבי.
2: התפלגות המנחשים של הכוחות הווינר, אתם הולכים עם התוצאות הללו?
4: סליחה?
2: אתם הולכים עם התוצאה הזאת של 57% למכבי תל אביב?
4: אני חושב שכן, זה האמור שלי גם.
2: טוב, אז אלה הם השינויים, השחקנים החדשים של מכבי חיפה. אנחנו נצטרך לראות איך הם משתלבים הערב הזה. בוא נאמר שמה שראינו בשבוע שעבר מול רמת גן, זה לא הסרט שאנחנו נראה הערב הזה.
3: כן,
2: זה אבל מבחן גדול, גם לשחקנים חדשים שמגיעים להתאקלם בקבוצה.
3: קודם כל, התפאורה המדהימה בבלומפילד, הקהל כל כך צמא.
4: מרמורות, קואוץ', מרמורות.
3: עצם העובדה שברק בחר עולה עם אותו הרכב שהוא ניצח את הפועל רמת גן ללא עלי מוחמד, זה הצהרת כוונות.
4: הצהרת כוונות, אני מסכים. נגענו בהגנה של מכבי חיפה, צריך להגיד, גם ההגנה של מכבי תל אביב, זה לא נראה מספיק טוב. אם מכבי באמת רוצה לנצח היום, היא צריכה להיות, ההגנה שצריכה להגן כמו שצריך, כמו שניצח.
2: יפה, אז עם האווירה הנפלאה הזו בבלומפילד, דרך הודעות, אנחנו פותחים עונה חגיגית ביותר, עם משחק עונה ראוי בין מכבי תל אביב למכבי חיפה, הודעות מיד, המשחק המרכזי.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל. עובד למרות המצב הבריאותי, אולי מגיע לך פטור ממס הכנסה. לבנת פורן. XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility. הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות. לי קופר סייל, ג'ינסים רק ב-149.90 שקלים. לי קופר, תמדוד, תבין. לסייל הזה אין הערכה, עד 60% הנחה על מגוון מוצרים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה. ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
5: תדירן גאה להציג מערכת הפעלה חדשנית עם זיהוי יציאה מהבית ופקודות קוליות.
0: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד. איזה צמד בלתי נשכח! אומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגת ווינר.
6: שלום לכם, ברוכים הבאים, עונת 26-27, מבחינתנו הערב יוצאת לדרך באופן רשמי עם המשחק המרכזי של המחזור השני בליגת ווינר. מכבי תל אביב מארחת את מכבי חיפה, אווירה מחשמלת ביציעים, 30,000 איש ממלאים כל פינה באצטדיון, התפאורה מושלמת. איתי שכטר, אני רוצה שגם הכדורגל יהיה טוב. ערב טוב לך, יקירי.
7: ערב טוב, עמיחי. איזה כיף לפתוח את העונה של המשחק המרכזי עם הקלאסיקו של הכדורגל. ותראה את השלט של אוהדי מכבי תל אביב.
6: וואו, איזו תפאורה כאן באצטדיון. אוהדי מכבי

0: תל אביב מאחורי שערים 10-11.
1: היום גדולה מאוד.
0: החתמה של גבי קניקובסקי.
1: גבי קניקובסקי שמגיע ברוש.
0: שכטר, מכבי תל אביב מגיעה, צריך לומר, מוכזבת מאוד אחרי מה שקרה לה בזירה האירופית. היא לא רגילה בשנים האחרונות לא לשחק בשלב בתים של אחד המפעלים. זה לא יקרה העונה, אבל צריך לעשות את הסוויץ' מהר מאוד.
1: צריך לעשות את הסוויץ' אחרי קיץ לא טוב של מכבי תל אביב מבחינת הרכש והשחקנים, אבל כמו שאמרת, הסתיימה העונה האירופית, עכשיו מתחילים
0: גם שיחקו את השני הראשון
1: בליגה כמובן, אבל זה עכשיו משחק גם לקהל, גם לאוהדים. מכבי חיפה מגיע מהצד השני אחרי ניצחון במחזור הפתיחה מול הפועל רמת גן, והנה קבוצות,
0: הנה שני הקפטנים, הקפטן של מכבי תל אביב דור פרץ והקפטן החדש של מכבי חיפה קנג'י חורה, יחד עם עוד 20 שחקנים שמצטרפים אליהם אל קר הדשא למפגש הראשון בין שתי האימפריות האלה של הכדורגל הישראלי, שבכל שנה, לא משנה איזה קיץ היה להם, כן אירופה, לא אירופה, הגיעו שחקני רכש, לא הגיעו שחקני רכש, תמיד הם ירכזו כל כך הרבה עניין וציפיות מהאוהדים, מהתקשורת, ממי לא. אלה שתי קבוצות שיכולות ללכת העונה למאבק על תואר האליפות.
1: תמיד, תמיד, מכבי תל אביב ומכבי חיפה, מועדונים גדולים, מפוארים, עם מחלקות נוער, חזקות מאוד, תקציבים גדולים, עם קהלים אדירים, כל משחק ביניהם, חגיגה.
0: עכשיו יהיה טקס לשחקן גדול ששיחק בשני המועדונים. בואו נשמע את הכרוז. אייל גולסה, מיד יעלה לדשא.
1: איזה שחקן גדול, אייל גולסה.
2: בוא אליי, אייל גולסה, איפה אתה? בוא אליי, אייל.
0: עם המשפחה, עם הילדים, אייל גולסה.
2: הצטרף למכבי תל אביב בקיץ 2016.
0: זכית לשחק איתו?
1: זכיתי לשחק איתו ולזכות איתו בשני אליפויות. איזה שחקן שמשלב הגנה והתקפה. נכס לחדר הלבשה אדיר.
2: ב-240 הופעות בכל המסגרות. במפעלים האירופיים הופעת גולסה ב-48 משחקים, והפלת עם מכבי לשלב 32 האחרונות של הליגה, הליגה האירופית, ושמינית גמר הקונפרנס ליג. זכית עם מכבי ב-10 תארים, 3 אליפויות, גביע המדינה, 4 ושני תארי אלוף האלופים. אני מזמין את אבי ריקן להעניק לגולסה את החולצה המספר 23, אייל גולסה.
0: יפה, יפה מאוד שמכבי תל אביב יודעת להיפרד משחקניה. אבי ריקן ששיתף איתו פעולה הרבה שנים.
1: ביחד בקישור, ואייל גולסה באמת שחקן
0: שהתחיל
1: בטובו.
0: בדיוק, אצל שלמה שרף, הוא גידל אותו.
1: ומשם עבר למכבי חיפה, ואז עשה קריירה גם בחול, בפאוק סלוניקי, וחזר למכבי תל אביב לשמונה שנים, והוא פה עם מאי גולסה והילדים. איזה רגעים אלה בשבילו. נתן המון המון רגעים של שמחה לכדורגל הישראלי.
0: מסכים איתך לגמרי.
1: אביחי, דור הולך ונעלם.
0: ונאחל לו
1: בהצלחה בהמשך הדרך, בכל דבר שיעשה.
0: פגשתי אותו למטה, הוא אמר לי, עכשיו אני מתחיל את החיים האמיתיים. יפה,
1: בדיוק.
0: זו הגישה.

0: בוא נעיף מבט מהיר לעבר מערכי שתי הקבוצות, תחילה המערכת מכבי תל אביב.
1: מכבי תל אביב עם אותו הרכב, שלישיית קישור של סיסוקו, פרץ, ביתו שחר, ברלה משמאל, דוד אבימין וסקולר, סקולר פשוט.
0: ובצד הירוק, הנה ההרכב של בחר.
1: ההרכב שפתח במחזור האחרון, כמובן, עם השלישיית קישור שהיא הדומיננטית, אזולאי, לוי ובורניניו, חורם שמאל, סייף מימין, וקני סילבה שמאל.

0: אלה האנשים שינהלו את המשחק הזה בראשותו של סניר לוי. נאחל להם הצלחה גדולה, וגם כמובן לשופטי המסך. הנה הם לפניכם. חתמון הוא השופט מסך הראשי. הצלחה לכולם.
1: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת, אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
2: חשוב לזכור, גם על המבצע הקיים, תשלמו 10% פחות באמצעות הארנק הירוק.
3: בכל מחיר, בכל נורא.
4: למה הוא מעלה אותו לחימור?
5: כן, מה זה שהוריד אותו לקירור? חבלי, פשוט לקנות מזגן.
6: חכם.
7: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לרובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
1: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. בארלינק יהוד מונסון. עכשיו בטימבר. אין פלוס אחד מתנה. טימבר.
8: קולקציית אחת של קאסטרו. עכשיו, בחנויות ובאתר.
0: אורי גלאזר חוזר לקדנציה שנייה במדים הירוקים של מכבי חיפה. אנחנו זוכרים שהקדנציה הראשונה שלו לא הייתה מהמוצלחות, אבל מאז הוא כבר הראה לנו שהוא שוער גדול בהפועל באר שבע, בכוכב האדום בלגרד, בנבחרת ישראל. הוא חוזר מהדלת הראשית.
9: מהדלת הראשית, ושוער מאוד מאוד יציב, מתבגר.
0: חיצת יד בין שני המאמנים, ברק בכר וקני מילר. בכר רוצה לחזור לימיו הגדולים במכבי חיפה. 3 אליפויות יש לו עם הירוקים, אבל יש לו גם שנים פחות טובות בשנים האחרונות, עם עזיבה באמצע עונה, עם חזרה.
9: 3 אליפויות עם הפועל באר שבע.
0: זה ברור, על הרקורד שלו אין עוררין, אבל הוא רוצה לחזור
9: מיכאי,
0: לימים האלה שבה שהוא נוגע בתארים.
9: מה שהיה, היה עכשיו, כל להתחיל מההתחלה. הכדורגל.
0: אז אנחנו מוכנים לשריקת הפתיחה, מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. זה המחזור השני בליגת ווינר. הירוקים בתלבושת חוץ לבנה יתקפו את השער שמימין. יצאנו לדרך.

0: המחזור הראשון.
1: נראה
0: ניקו חק והיום במקומו
1: משפטי, אנחנו נראה מההתחלה את בוניבר נצמד לסיסוקו, ירין לוי יותר קרוב לעידו שחר ואיתן אזולאי, ירין לוי כמובן עידו פרץ ואיתן אזולאי, עידו שחר שישייה מושלישייה,
0: כן, יש פה מופע אבוקות ביציע של אוהדי מכבי חיפה, יכול גם לשמוע. אוקיי, לראות, כדור חוץ בינתיים בזכות מכבי חיפה. בזכות הרגע נעצר. צונאמי חטף מכה ברגל, אבל הוא מסמן לשניר לוי שהוא בסדר.
1: זה הכינוי שלו, השם שלו זה לא צונאמי, כאן שהגיע סקינדלבסקי, סופיה כמובן, היה קפטן.
0: אם אני אקריא לך את השם האמיתי והארוך שלו, אנחנו נגיע למחצית. הנה הזדמנות ראשונה למכבי חיפה, אבל הכדור הזה לא מספיק חזק. נייג'ל לונבייק, הבלם ההולנדי החדש. במרכז ההגנה לצידו של פדראו, מכבי חיפה נפרדה בקיץ מהבדולה איסק שהיה הבלם שלה בשנים האחרון.
1: פדראו חוזר אחרי פציעה ארוכה.
0: אזולאי מוסר את זה יפה לחור. רוניני, עכשיו כן ג'יחור. הזדמנות למכבי חיפה לעשות פה משהו מעניין. כבר בניסיון הראשון הכדור הזה יוצא לחוץ.
1: וזה בדיוק מה שמכבי חיפה רוצה לעשות. לתת את הנגיעה הזאת באמצע לברוניניו שנפתח ומוצא כאן שחור כמובן באחד על אחד. מונוע בן הראש שמאוד מאוד יקשה לו בצעד הראשון. עושה את ההטייה.
0: מצב טוב. מצב לא רע בכלל לזכות מכבי חיפה. בינתיים האשן ככה עומד ממש מעל השחקנים וקצת מקשה על הראייה, אבל שניר לוי בינתיים אומר שהכל בסדר ואפשר להמשיך. דור פרץ שולח כדור חזק מדי גם עבור שחקן מהיר כמו ברל.
1: תל אביב עושה את אותו דבר בדיוק, שעידו פרץ יצמד לירין לוי, איתן אזולאי עם עידו שחר.
0: שלושת המפגשים האחרונים בין שתי האימפריות הללו הסתיימו בניצחון של הצהובים, פעמיים בפלייאוף העליון וגם בחצי גמר גביע המדינה. וגם מכבי תל אביב שכטר הבקיע בכל אחד משלושת המפגשים האלה שלושה שערים.
1: אחרי חמישייה במחזור האחרון מול הפועל ירושלים, שלושה של דור פרץ, ממשיך את העונה
0: שעברה, מליך שערי הליגה, 19 שערים. בינתיים, מכבי חיפה בדקות ראשונות של שליטה, והנה ניסיון שם, גם הביתה הזאת של חורן נבלמת.
1: מכבי חיפה פותחת טוב את המשחק.
0: כוח שמכבי תל אביב בשבוע שעבר אמנם ניצחה 5-2, אבל אחרי 30 ומשהו שניות היא כבר ספגה. פדראו, סיסוקו, פרלה נותן קטנה בין הרגליים של פדראו, אבל מאבד הכדור כי רטאי עושה עליו עבירה. דיברת בפריגם על המצ'אפ הזה בין פרלה לילה בתאי, זה עוד לפני שרביבו אמור לבוא ולעזור. מכבי תל אביב תרצה לנצח את המשחק מהאגף הזה.
1: בדיוק, זה האגף המשמעותי של מכבי תל אביב. אריאלה ורוי רביבו באמת הרבה שנים לא היה מגן שמאלי כל כך משמעותי בקבוצה.
0: אריאלה עם הכדור, הותך לאמצע ומעביר מסירה יוצאת מן הכלל לאושר דוידה. דוידה לא מצליח לעבור את צונאמי.
1: צונאמי שחקן הגנה יוצא מן הכלל, 60% בלם, 40% מגן. רגע שחסרים גם פיינגזיך וגם קורנו, אז הוא משחק בעמדת המגן השמאלי. יש לו עבודת רגליים טובה, כמו שאמרתי, היה בלבסקי סופי הקפטן, שחקן עם נוכחות, איזה הגיע לליגה השנייה בטורקיה. יש זרים חדשים למכבי חיפה. גם הבלם לונגיק, שהיה שייך לוולף, נושא ללוטון בעונה הקודמת.
0: דור ארוך, בעברו של סוקלר. הסלובני, החלוץ החדש של מכבי תל אביב, משאיר את זה לדוידה. דוידה מקביע לרחבה, שחר עושה את הכניסה פנימה, ושחר יודע לעשות את הכניסות האלה. היה לו ממי ללמוד מדור פרץ, וגם הוא אחרי עונה גדולה של הפקעות שערים. 16, 14 שערים בעונה שעברה, מספרים
1: מטורפים. חייב, עידו שחר. זה הפלוס של מכבי תל אביב, עידו שחר ודור פרץ מבחינת ההצטרפות, מבחינת החזקת הכדור. מוסר למכבי, עוד מוסר במרכז המגרש, עכשיו ההחתמה של גבי יכולה לתת להם עוד הרבה עומק.
0: כן, למי שפספס, אז מכבי תל אביב מבשרת ממש שעה לפני המשחק על חזרתו של גבי קניקובסקי מפרנצווארוש. אבל עכשיו מכבי חיפה יכולה לעשות פה 1-0, וזה בדיוק מה שסילבא קני עושה, אבל הנבדל עוצר את החגיגות בירוק מהר מאוד, אבל יפה הוא סיים את המהלך הזה.
1: אתה רואה את הפערים אצל מכבי תל אביב, גם אם היה אופסייד, והיה אופסייד, צריכים לעמוד הרבה יותר קרובים. כאן ניסים לעשות פה מהלך טוב, אבל הוא בנקדן. הוא בורח ומחפש את הפינה הקרובה.
0: כן, בוא נשמע שזה באמת נבדל. השופט עוד לא אומר לרביבו שאפשר לחדש את המשחק. עכשיו חכו, בודקים. כבר נפסלו גולים.

0: שפתאום עבר הוכיח ש...
1: נראה לי גדול מדי.
0: לא היה ולא נברא. איך תדע? כן. השופט מסביר לקפטנים שנבדק פה הנבדל, אם אכן היה נבדל, כי אם לא היה נבדל, מכבי חיפה עולה פה ל-1-0. אבל יש נבדל, ועכשיו אפשר לחדש את המשחק. עדיין אין שערים כאן בבלומפילד, 0-0. 0-0 הייתה התוצאה גם אתמול בסמי עופר במפגש בין הפועל חיפה והפועל תל אביב.
1: מההתחלה שסופר החלוץ כל הזמן יורד גם במרכז המגרש כדי ליצור יתרון מספרי.
0: שוב מכבי חיפה. אור, יש פה עבירה על ברוניניו, ויהיה גם כרטיס צהוב מאוד מוקדם לרז שלמה, שיצטרך עכשיו יותר מ-80 דקות. לא לשכוח את זה שיש לו צהוב.
1: טעות קשה של אושר דוידה שנותן פס למרכז המגרש. אליסייף, שחקן מאוד מאוד טקטי, מזהה את זה, נותן עומק לברוניניו שתראה את העבודת רגליים שלו. אז שלמה מאחר.
0: ברוניניו קבע שני שערים יוצאים מהכלל בשבוע שעבר במשחק הליגה הראשון שלו בישראל. אבל עושה רושם שאיתן אזולאי הולך פה על ביתה מ-35 מטר, אולי אפילו יותר.

0: אולי יש בעיטה חזקה, אנחנו יודעים את זה. חתיכת יומרה לבעוט משם. והוא יודע גם למה הוא בועט משם. למרות שלרוע מזלו הכדור פגע בחבר שלו ואין קרן, אבל הכדור טס למסגרת, שכתב. יש לו בעיטה עדיבה. מכבי תל אביב מתחילה את ההתקפות שלה. במסירות בתוך הרחבה.
1: מכבי חיפה יוצאת בלחץ גבוה, שאנחנו רואים את קני סילבה מנסה לקחת את אחד הבלמים הצידה ולהישאר בצד. משפטי, כדור יוצא מן הכלל לרוי רביבו.
0: 10 הדקות הראשונות מכבי חיפה כבר עימה 5 פעמים לעומת 0 איומים של מכבי תל אביב. מכבי תל אביב תשמח שהאיום הראשון שלה נפגע ברשת. והנה שחר מקבל כדור במקום טוב, מוריד יפה לברלה, שמוסר ונופל, וזה מורחק מהרחבה. במכבי תל אביב מצפים לפנדל, אבל השופט עמד קרוב לאירוע והשאיר את המשרוקים מחוץ לפה. בוא נראה האם מכבי תל אביב קופחה פה. יש מצב שכן, לא?
1: נראה פנדל.
0: נראה פנדל.
1: כן, תפיסה, שאלה, מגע.
0: מגע רך, אבל מגע יש. בדראו נוגע בו, גם ברנה נותן לזה.
1: אתה יודע שגם ברנה לא הגיע לכדור כמו שצריך, אז הוא שחרר אותו.
0: טוב, במכבי תל אביב מצפים פה לכדור עונשין מ-11 מטר. ברנה לא נפל מעצמו. בדראו שם לו רגל. אירוע שני שנבדק פה, אחרי השער שנפסל בצדק.
1: מה זה הכדורגל? עידו שחר עם פס לא טוב, יכול להיות שיהיה מהפס הזה יותר מדי טוב. הכדור לא הגיע.
0: הנה הוא הולך לראות.
2: בנדון כולם טועים, אבל עם העיניים לא משחקים. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. מתנת?
3: I love say. שני זוגות משקפי שמש ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקברים.
0: הנה בו הרגע שבו פדראו נוגע בברלה.
1: פרחה לו הרגל, זה פדראו.
0: כן, הוא ניסה להימנע מזה, אבל הוא פוגש את הרגל של ברלה. כמו שחקן התקפה יודע ליפול, אתה יכול לאשר את זה גם.
1: לאשר את זה, אבל אתה יודע, זה פנדל ש...
0: פנדל מעצבן בעיקר.
1: בעיקר כי אתה יודע, הכדור...
0: כי הוא לא חד משמעי.
1: הוא גם לא הלך לכדור אחרי זה, זאת אומרת, הוא שחרר את הכדור ו...

0: השופט, פנדל, כמובן. כדור עוקשים מ-11 מטר. לזכותה של מכבי תל אביב, ברק בחר,
1: שפותח את המשחק טוב.
0: כן, אמרנו שמכבי תל אביב תשמח מאוד שהאיום הראשון שלה למסגרת יגיע גם לרשת. אז יש לה הזדמנות לעשות את זה. הנה, שוב. ודראו פשוט לא עצר את עצמו בזמן.
2: מכבי תל אביב עושה את זה בפנדל שלישי, כאילו אותו שחר לוקח, נותן לדור פרץ,
0: הוא הפנדליסט.
2: הוא הפנדליסט, ומולו עומד שוער פנדלים, עמיחי, הייתי עם הרבה שוערים, מהטובים שראיתי.
0: עומרי גלאזר ינסה לעצור את מלך שערי ליגת ווינר, יש לו כבר 3 שערים. את כולם הוא כבש במחזור הפתיחה מול הפועל ירושלים. עכשיו הוא רוצה לעשות את זה מול מכבי חיפה. בדקה 14 של המשחק, שוער פנדלי מצוין עומד מולו. מי ינצח בדוקרב הזה? פרץ או גלאזר? פרץ מנצח! מכבי תל אביב 1, מכבי חיפה 0. שער רביעי לקפטן, איזו פתיחת עונה חלומית. הוא הולך לשבור העונה את השיאים של עצמו כנראה.
2: דור פרץ, הקפטן, הסמל של מכבי תל אביב. ניגש לנקודה הלבנה, עם פס, מדויק. 1-0 מכבי תל אביב, הולך לחגוג עם הקהל, ואיזה חשוב מכבי תל אביב.
0: האיום הראשון של הנשאר.
2: שהחדימה אותו.
0: זה ברור. זה ברור. האוהדים האלה חוגגים גול מוקדם, אחרי רבע שעה של משחק, בעצם בפעם הראשונה שמכבי תל אביב מאיימת על השער של גלאזר, היא כובשת בפנדל, ועכשיו מכבי חיפה יצטרך לרדוף אחריה.
2: עכשיו יהיה מעניין לראות את מכבי תל אביב, מכבי חיפה כמובן. כמה מהגול הזה, אחרי דקות טובות שלה, שנראית יותר טוב ממכבי תל אביב, בשום מקום סופג את שער.
0: רביבו נותן את הכדור לשחר, מכבי תל אביב מקבלת אנרגיות מהשער של פרץ. 4 גולים כבר אחרי מחזור ורבע שעה. מה עוד אפשר לבקש מהקפטן שלך? בן ארוש מוריד יפה לסיסוקו. רביבו. אלא איזה דאבל פס נהדר עם סיסוקו, בתאי גולש, זה יישאר של הירוקים.

0: שוב שחר מקבל כדור. מכבי תל אביב נראית אחרת לגמרי אחרי השער שהפקיע. דוידה. אז שלמה. מסירה נהדרת לדוידה. דוידה מפה יכול לבעוט.
1: מכבי תל אביב נכנסת לעניינים ומניעה את הכדור מצד לצד, ואנחנו רואים כל רגע את התנועות של עידו שחר ודור פרץ לתוך הרחבה מהקו השני, וכמובן סוקלר בשפיץ, חלוץ שכל הזמן עושה תנועות, תנועה ראשונה ותנועה שנייה.
0: קרן לצהובים, דקה 17, נגיחה אחת. עכשיו דחיפה, רביבו, אבל עכשיו בואו נראה את קנג'י חורה, מול בן הראש. רצה למסור לסיר בקן.
1: גירה טובה של נועם בן הראש, אבל מכבי תל אביב לא חוזרת מספיק טוב להגנה. קנג'י חורה צריך לעשות את זה הרבה יותר מהר. ניסים להתקדם לבד.

0: שניצחה בבלומפילד את מכבי תל אביב, הייתה בינואר 24. ניצחה פה 1-0. המנהל המקצועי שלה הבקיע את שער הניצחון, ליאור רפאלוב. 15. רביבו. הידיים של גלאזר. אזולאי. שחר ופרץ מתנפלים, אזולאי מעביר את זה יפה לקני סייף. תראה את הריצה של בתאי. סייף. צריך למסור לו, אבל
1: היה למסור לו, עשה תנועה והיה לו גם את השטח למסור.
0: זה לא רק שהוא לא מסר לו, הוא איבד ומזמין התקפה של מכבי תל אביב. יש פה עבירה על דוידה וגם כרטיס צהוב לחובתו של הברזילאי.
1: וזה מה שמכבי תל אביב רוצה בדיוק, אושר דוידה ללכת עם הדריבל, תפונה בשחקן הגנה טוב, אבל עם הפנים יהיה לו קשה מול דוידה שעושה את ההטייה, מביח אותו עם הצעד הראשון, פגיעה קלה, עבירה וצהוב.
0: עבירה, יש לנו צהוב אחד בכל קבוצה, אז שלמה אצל הצהובים, צונמי, אצל הירוקים. מה שחשוב מבחינת מכבי תל אביב זה שיש לה כדור חופשי במצב מאוד מאוד מעניין. 20 דקות של כדורגל, דוידה ושחר כבר נמצאים ליד הכדור. הנה הכדור של דוידה, גלאזר מצליח בקצות האצבעות להדוף אותו. הרלה. גלאזר לוקח גם את זה. שולח כדור ארוך לעבר ברוניניו. שוב פעולה הגנתי טובה של
1: סטופ גדול של נועם
0: בן ארוש. בן ארוש.
1: זה פס חזק, אני חי, שיחק טובה לדגל. אתה רואה את האיכויות שלי. מכבי חיפה, מתחילת השנה שראיתי אותה, היא אוהבת מבחינת התקפה להיפתח מ-3-4-3. זאת אומרת, שלישיית בלמים, אנחנו נראה הרבה פעמים את לונדוויק לדראו. וצונמי על כל קו שמאל, כן שחורה, כל קו ימין, בתאי, האחורים יהיו ירין לוי ואיתן אזולאי, ושלישיית ההתקפה של מונינו קצת משמאל, קני סייף מימין, וקני סילבה חלוץ. ראיתי אותם עושים את זה גם נגד הפועל רמת גן, גם בגביע הטוטו, שם עם הכדור.
0: ברלה, בורח יפה לבתאי, עדיין ברלה, הולך על בעיטה, פוגדת, פוגעת בהולנדי מחוץ לרחבה ופוגעת לו ביד. אז ניר לוי אומר כדור חופשי למכבי תל אביב.
1: תראה איזה יופי ברלה נכנס עם הנגיעה הראשונה, כמה הנגיעה הראשונה חשובה, מוביל את הכדור, לא מוצא אף שחקן, בועט לשער. הגנה של מכבי חיפה לא עומדת נכון.
0: עמד באמת מחוץ לרחבה, אבל זו נגיעת יד. זה כבר ממש מצב בעיטה. 20 מטר מהשער. מכבי חיפה אומנם הייתה טובה בעשר הדקות הראשונות, אבל היא נעלמה לחלוטין.
1: כדור, אז אמרנו בדיוק. עכשיו נצטרך להתרומם מהשער הזה.
0: האם שחר מניח את הכדור כהטעיה, או כי הוא יהיה באמת האיש שאיבד? עוד מעט נדע.
1: גם
0: לימני, גם לשמאלי.
1: אין לו את הביתות חופשיות של אבא שלו, אבל יש לו ביתות חופשיות.
0: של גלאזר שחיכה בפינה הנכונה. הייתה טובה. 13 שערים היו לעידו שחר בעונה שעברה.
1: כזה מקום, שוער צריך לדעת. פינה שני,

0: עצומה. מה מעל החומה? זה כבר קשה.
1: עבירה של השחקן התוקף. הנה הבעיטה של שחר. והתגובה הטובה של עמרי גלאזר. משחק מאחורינו, תל אביב ביתרון של 1-0, פנדל של פרץ בדקה 14, חיפה ממש לא מגיעה לשער של משפטי כבר דקות ארוכות.
0: קני סיבה במהות שלו זה שחקן קו, וקובקוביץ' וגיא מלאבד, אני חושב שהם אלה שיהיו החלוצים הראשונים במכבי חיפה במהלך העונה. הוא כן מהיר, הוא כן רוצה, אבל זה פחות העמדה שלו.
1: כאן
0: סיבה שמור עם הגוף.
1: דרך האמצע מקבל את הכדור מרז שלמה וממשיך אותו לדור פרץ. דוד על ידו. פרץ נותן לבן ארוש. שוב מכבי חיפה מתנפלת וחוטפת את הכדור. כאן היא מנסה להקדים שם את אלי קמרה. הכדור הזה ליציע. שורות העליונות ברצינות.

0: בצדק נותן את היתרון למכבי תל אביב, סיסוקו ממהר קדימה, רביבו איתו, הוא עדיף דווקא את ורלה, והבחירה הנכונה הייתה נחזור לרוי רביבו, כי הוא היה לבד. אז שלמה עכשיו. כדורים ארוכים.
1: אדירים, החצים שלו באמת יוצאים מן הכלל, בשמאל וימין.
0: דוידה, הידיים של גלאזר. מכבי תל אביב שחקת טוב. שאי אפשר לומר על מכבי חיפה בדקות האלה. עוד איבוד כדור, מהר מדי. סיבה להיכנס לפניקה.
1: אבל יש לה חוסר ביטחון אחרי הגול, כמו שאמרנו, פתחה טוב את המשחק, אבל אחרי השער היא הולכת אחורה, השחקנים לא נמצאים במקומות שלהם.
0: תראה, אני זוכר שהיה 5-0 באיומים. עכשיו כבר 5-5, אבל הכי חשוב זה מה קורה על לוח התוצאות. זו התוצאה הקובעת, ושם מכבי תל אביב מובילה. רק 1-0. יכול להיות גם יותר. משפטי לא באמת נבחן עד עכשיו. הוא ארוך שלו. משתלט. עכשיו הוא צריך להתמודד גם עם ורלה וגם עם רביבו. זה שניים על אחד, והם שניים טובים. הנה רביבו מוציא את הרוחב, פרץ מניח לברלה. מכבי תל אביב משחקת כמו מכונה משומנת. שוב רביבו. מחזיר לברלה. מעט כדור נהדרת ועבירה על סיסוקו מצידו של ברוניניו.
1: דיברנו על הצד השמאלי של מכבי תל אביב. כמה איכות רביבו וברלה ונגיעות של דור פרץ. סיסוקו גם נכנס למשחק. שולט בקצב.
0: זה הצמד של הכדורים הנייחים. פעם שנייה שהם עומדים ליד הכדור. שחר את דוידה, אחד בימין, אחד בשמאל. הולכים על הימני

0: שחר עם כדור ארוך, פרץ מחזיר אותו, זה תרגיל שיכול להסתיים בעוד שעה. הנה שחר לריבאונד, הכדור שלו גבוה.
1: דור פרץ נמצא ברחוק, עושים בחזרה, כואב את ביבו. גם בחיפה, גם במצבים אני חייבת לעמוד הרבה הרבה יותר טוב. שומרים אזורית, סביבים נמצאים לבד. רואים את החזקת כדור.
0: עושים קיצוניים. הנה פרץ, באזורים שהוא אוהב להיות. עדיין פרץ, דוידה, הידיים של גלאזר.
1: עושה עכשיו הגנה רק עם הרביעת הגנה ועם ירין לוי ואיתן אזולאי. כל חטיפת כדור אנחנו רואים גם את קנג'י חורן, גם את קני סייף, מוניניו וקני סילבה לא חוזרים מספיק.
0: הנה עכשיו נראה אותם בהתקפה, שם ברק בכר רוצה לראות את מוניניו, נראה כמה הוא מהיר וכמה הוא כמעט מצליח להפתיע את משפטי. זה שחקן כדורגל יוצא מן הכלל שהגיע למכבי חיפה, ברוניניו הברזילאי, תוך כדי ריצה.
1: זהו, לא, בהבלת כדור שלו, תראה שאיזה מהר הוא עושה את זה, ואיך תוך כדי הוא מרים את הראש, וברגע הנכון הוא בועט לרחוק. זה שחקן, שחקן.
0: ממש שערים בעונה שעברה בליגה האוקראינית, שני שערים יש לו כבר כאן בישראל, בשבוע שעבר לרשת של הפועל רמת גן, שערים יפהפיים. מכבי חיפה עם קרן. קרן קצרה של אזולאי, זה מגיע לקנג'י, והנה הנגיחה, והנה ההזדמנות, ואזולאי במקום לעשות משהו יותר רגוע, רועד חזק מדי.
1: ואיתן אזולאי זה שחקן שיודע במצבים האלה לתת גולים, ראינו אותו, הוא בא בפראות לכדור, יכל להשקיף את הכדור הרבה יותר בשקט, הוא הגיע למצב טוב, אפילו להוציא רוחב, קני סילבה ברוחב, אבל גם כשאתה שם את הלב, היה נראה שהוא בא בעצבים לכדור.
0: ואמר גם איזה מילה שם, משפט. אבל מכבי חיפה סוף סוף מגיעה לרחבה של הצהובים. משפטי עכשיו שולח כדור ארוך לברלה. ולא מצליח להשתלט. רבע שעה לסיום המחצית הראשונה. קצב טוב, אווירה, יוצאת מגדר הרגיל. אנחנו רוצים לראות עוד שערים. יש פה פוטנציאל לעוד שערים. סיסוקו עושה עבודה טובה במרכז המגרש. קישור של מכבי תל אביב יותר דומיננטי משלישיית הקישור של מכבי חיפה. כמעט לא הזכרנו את ירין לוי בכל מה שקשור להתקפה, הוא כל הזמן עסוק בלעזור להגנה. איתן אזולאי גם בין תקוע מאחור. לעומת זאת תראה את רז שלמה, הבלם יוצא לסללום שגם מזכה אותו בעבירה.
1: כל מה שקשור לכדור לרז שלמה באמת עושה עבודה טובה, הוא גם יודע להוביל את הכדור, גם הטכניקה שלו, אז הוא יצטרך לדעת לשפר את הסגירות שלו, את העמידה שלו, דווקא שכמרה יוצא לדעת לחפות, גם מאוד מאוד חשובה לרז שלמה.
0: מכבי תל אביב, יוסף סיסוקו. רז שלמה.
1: חיפה הולכת מוקדם מדי אחורה.
0: בשטח המגרש שלה.
1: הם חייבים להחזיק בכדור, כי השחקנים באמצע, גם ירין לוי, גם איתן אזולאי, וגם רוניניו, שחקני כדורגל שיודעים להזיז, הם לא מצליחים להביא את הפס הראשון, מכבי כבר מתנפלים עליהם, וככה קשה, כי אתה כל הזמן רודף אחרי המשחק.
0: סיסוקו.
1: מצוין היום,

0: עופר שחר עושה תנועה ללא כדור כל הזמן, רביבו שולח את זה לעבר ברלה של נבדל. אזולאי הולך יפה, צונאמי משאיר את זה לירין לוי,
1: כמו שאמרתי לך, שמכבי חיפה נפתחת לשלישיית בלמים, צונאמי הבלם השני, בתאי על כל קו ימין, זה מה שברק בכר רוצה.
0: אין עבירה על אזולאי, בכר משתולל על הקו, כועס על השופט שלו שרק. עבירה של צונאמי על דוידה. זהר, יש לו צהוב. רילי, זה לא צהוב שני.
2: זה מסוכן מאוד.
0: הדריכה הזאת יכולה להביא צהוב שני. בינתיים בחר מקבל כרטיס צהוב, שוב. שופטים אוהבים להוציא צהובים למאמנים.
1: רק בחר דורש מאלי בתאי לצאת לרוי רביבו ולפדראו להצמד לברלה בלחץ.

0: מכבי חיפה עכשיו עם ברוניניו שלא הוציא לו כדור מהרגל, שולט בשתי הרגליים, הוא יודע לעשות הטיות לשני כיוונים.
1: הוא מאוד אוהב להגיע מהקו השמאלי, זאת אומרת קרוב לכאן שחורה, גם באוקראינה, זה מה שהוא עשה.
0: הראלה עכשיו.
1: אמצע שמאל, אלה המקומות שלו.
0: הראלה מאבד. פתאי עכשיו מוציא את הירוקים קדימה, מכבי חיפה מתחילה לראות טוב, שוב. קנג'י חורה. רוניניו הוא גם פתאום יכול משום מקום לשחרר קצצה מ-30 מטר כמו שהוא עשה בשבוע שעבר, יש לו פליטה מפחידה,
1: הוא יכול לראות מכל מקום במגרש.
0: הניסיון הזה של חורה הולך החוצה ומכבי חיפה טיפ-טיפה יוצאת קדימה בדקות האחרונות אחרי שהיא משכבה לאחור לא מעט דקות.
1: אתה רוצה לחץ, אתה רואה אותו עם הידיים.
0: שערו שם, הוא רוצה לבקש מהשחקני התקפה שלו, תהיו יותר קרובים לרחבה של מכבי תל אביב, תנסו לייצר איזשהו סוג של לחץ. לונבייק. עושה שם עבירה. אייג'יל. Nigel.

0: מחדל. סוק לרקם עדיין לא בא לידי ביטוי במחצית הזו. החלוץ הסלובני החדש שקרא רשתות בליגה הסרבית בעונה שעברה. רוצה לעשות את זה גם כאן בישראל.
1: מכבי חיפה חייבת גם את ירין לוי וגם את איתן אזולאי, הרבה יותר דינמי באמצע. תראה, אנחנו רואים גם את קני סייף כמובן נכנס לאמצע, וברוניניו מצד שמאל, הם מנסים ליצור רביעה בקישור. ילב עתיים על כל קו ימין וקנג'י חורר על כל קו שמאל. זה משהו שפי מה שאני הבנתי, ליאור רפאלו הביא למכבי חיפה. הסגנון הזה של 3-4-3 זה לא שיטה שברק שיחק שאני זוכר אותה בתור מאמן.

0: של אזולאי בשקט יכולה גם להביא לו כרטיס צהוב. מיותר מאוד. צריך להתנצל בפני ורלה. הוא אומר לו, עזוב אותי, שחרר. עבירה ברורה. ורלה מתאושש מהר, בן ארוש. פרץ מחזיר לו, בן ארוש נותן קטנה ברגליים. והנה מכבי תל אביב עם אושר דוידה. גם לו יש מחצית לא רעה בכלל. הנה דוידה, עוצר. ועכשיו מגביע, לומבייק מרחיק. פרץ. וקני סייף, בוא מקדים את ורלה.
1: הטובה של רז שלמה, נמצא במקום הנכון.
0: עוד מסירה מעניינת שלו, הגיעה לכתובת, אליו ורלה, ופדראו, רביבו, רז שלמה, שוב ורלה, חיפה מצטופפת לאחור,
1: עובדת נמוך מדי, דם מדי.
0: הנה עלי קמרה, אולי ינסה משהו מרחוק, מעדיף מסירה גדולה לפרץ, שכובש! יואו, יואו, יואו, יואו! האיש הזה כל פעם ממציא את עצמו מחדש! כל פעם הוא יפקיע גול יותר יפה מהקודם! דור פרץ מעלה את הצהובים ל-2-0! שישה שערים, בקושי שלוש מחציות עברו העונה.
2: תראה את התנועה שלו, זה דור פרץ. זה מוקדם להגיד, אבל אתה זוכר את התקופות של ערן זהבי במכבי תל אביב? הבחור הזה, כל משחק עם גולים מהסרטים, איזה תנועה, איזה שער, איזה שיפ של קמרה במכבי תל אביב, יודעת למצוא את דור פרץ בזמן הנכון, במקום הנכון.
0: איזו קורדינציה.
2: איזה קפטן, איזה שחקן.
0: איך להגיע לכדור קשה כל כך. הוא עוצר פעם אחת על החזה.
2: תראה איזה שקר.
0: הוא משפיץ, הוא מקדים את גלאזר. ההגנה של מכבי חיפה לא מצליחה לעצור את דור פרץ.
2: ואמרנו שמכבי חיפה נשכבת יותר מדי אחורה. דור פרץ, איזה שער. עוצר בחזה, נסיים פנימה.
0: ודי עושה צדק עם המחצית הזאת, כי מכבי תל אביב שווה כאן הפרש של לפחות שני שערים. היא פשוט יותר טובה ממכבי חיפה.
2: חיפה,
0: 40 הדקות הראשונות.
2: דקות ראשונות טובות, לא במשחק בכלל.

צ'יפ כזה, גם לא נכנסים איתו פנימה, גם המגן השמאלי צריך להיכנס לאמצע. וברק בחר הרבה עבודה.

0: הנה הכדור עולה והפתיחה הולך את מעלה שם.
1: אתה יודע, בכדורגל, גם אם אתה חוזר אחורה, אחד הדברים החשובים זה לקפוץ את השחקן שלי בכדור. זאת אומרת, אתה גם הולך אחורה, וגם אתה נותן לשחקן לתת צ'יפ בשקט שלו, אז אתה גם, לגמרי לא שומר את השחקנים, זה לא יכול לקרות. אם הלכת אחורה, שמישהו ילחץ את קמרה.
0: סיסוקו עם פיקול
1: מחצית אדירה, שנמצא בכל מקום במגרש.

0: מאחורת. נבדק באגף שמאל, בקושי נגע בכדור במחצית הזו. עכשיו הוא שולח כדור יפה לילה בתאי. כן, סייף, מבקש, מתחנן לבתאי. הנה הוא מקבל. עכשיו, אז אולי. מול שחר. שוב סייף. הרנה יודע שהוא ילך לרגל שמאל. וטראו. עכשיו מיכל פסקה כאן לשער כדי להרים את המורה לפני ההפסקה. זה לא יהיה פשוט לחזור מ-2-0. שוב פדראו. לסייף.
1: עוד שם לא נתמקה בחיפה, השחקנים עומדים, לא עושים תנועה, שלישיית קישור, גם איתן אזולאי, גם ירין לוי, חייבים לזוז באמצע, אי אפשר לקבל את הכדור בעמידה.
0: הנה אזולאי עכשיו.
1: הרבה יותר רוטציות, מכבי תל אביב כל רגע, אנשים נכנסים, יוצאים, מסתובבים.
0: סוקלר. שחר. עובר לירוקים. לסיום המחצית הראשונה כאן בבלומפילד. עוד איבוד כדור של אזולאי. כמה איבודים של מכבי חיפה במחצית הזו. בסוף. עכשיו ברוניניו מקבל את זה. כאן הקרח שאיתם אזולאי קיבל אחרי הגול צהוב על דיבורים מיותרים לשופט. כך שבמכבי חיפה יש שני מצבים, אזולאי וצונה.
1: שים לב עכשיו, גם לאיתן אזולאי, אלה מקומות שהם חייבים לזוז, לנוע, כי אם לא, הם לא יקבלו את הכדור. השחקנים שומרים עליכם, צריכים כל הזמן לעשות רוטציה בקישור כדי לקבל. אי אפשר לקבל כדור בעמידה.
0: גול, זה מה שהירוקים רוצים עכשיו. ויש להם קרן, גם זה משהו.

0: הצהרה של מכבי חיפה, בשתי דקות של תוספת זמן. אני חושב שמכבי חיפה במצבה כבר צריכה להקביע את הקרנות באופן המסורתי, ולא להתחיל להמציא את המשחק מחדש ולאבד את הכדורים ולהזמין עוד מתפרצת. הנה ברלה, והנה סופלר, והנה ה-3-0, כמעט! וואו! הצלם הרעיפה של גלאזר שיוצא מדעתו על ההגנה שלו.
1: וצודקים, גם גלאזר וגם לונדבי, הם חוזרים להגנה בהליכה. תראה איך הם חוזרים, כולם עם הפנים לשער. וסופלר כמובן עם כדור אדיר, וגלאזר שם את הגוף.
0: בידה עם הביטה.
1: זה יכול להיות חצי קשה מאוד למכבי חיפה.
0: הוא מספיק קשה גם
1: אחרי
0: עכשיו.
1: אחרי קרן למכבי חיפה, מכבי תל אביב עם 2-1 ברחבה של מכבי חיפה, זה לא יכול להיות.
0: קרן קצרה שם, מיותרת כל כך.
1: גלאזר משאיר את מכבי חיפה בחיים?
0: ממש. שחר יקביע את הקרן. עכשיו התור של הירוקים להיזהר, כי מ-3-0 אני לא רואה אותם יוצאים. 2-0 זו תוצאה שאפשר לחזור ממנה, 3-0 כבר קשה מאוד. חצי דקה, הזמן שנשאר.
1: צריך לחשוב מהר מאוד על אלי מוחמד. גם לפני תחילת המשחק אמרנו שהוא חייב להיות על המגרש. עם כל הכבוד לניצחון הראשון, יש לך שחקנים שיודעים להשתחרר תחת לחץ, שחקנים ניידים. אלי מוחמד הוא ועוד 10 במכבי חיפה מבחינתי. אני מאמין שכבר בחצי הוא ייכנס, וגם דני סילבה בתור חלוץ, זה לא העמדה שלו, או מלמד, או נובקוביץ'.
0: הנה קני. והנה השריקה לסיום המחצית הראשונה, כמעט במעמד צד אחד. מכבי תל אביב 2, מכבי חיפה 0, עוד מחצית גדולה של דור פרץ והחברים שלו.
1: 10 דקות טובות של מכבי חיפה, ואחרי זה רק מכבי תל אביב ברשותו של הקפטן.

יופי של מחצית כאן בבלומפילד, ועוד המשך יבוא. כמה הודעות, שרון והחברים מחכים לכם באולפן. אנחנו ניפגש במחצית השנייה.

0: עומודה וג'קו, מותג הרכב הרשמי של ליגה טווינר. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות?
2: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט.
3: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
4: בכל מחיר, בקולנוע.
5: תדירן גאה להציג מערכת הפעלה חדשנית עם שליטה מרחוק והמלצות לחיסכון בחשמל.
6: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
7: כדורגל שחקים 90 דקות בסוף מוקד השירות של לאומי עדיין פתוח, יאללה!
8: MG 4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
9: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל. טמבור.
10: קולקציית החג של קסטרו, עכשיו, בחנויות ובאתר.
11: מתקשה לעבוד בגלל המחלה? אנחנו כאן בשבילך, לבנת פורן.
12: מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב. פוג'יקום, לבחור נכון.
13: בוקר טוב מירושלים, עיר שתמיד ידע להפתיע. בפעם הראשונה בישראל יש לנו רשת רכבות קלות. אל שלוש עולה על המסילה ומצטרפת להרכב.
14: איזו התרגשות.
13: והנה זה קורה, שריקת הפתיחה פה בבנייני האומה. כל תחנה מלמיליה. מעבר טיקי טקה לתוך הקרון, נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. קריית הממשלה, תחנה שהרבה מדברים עליה. גבעת רם, פתרון מעולה לסטודנטים. כל תחנה מלמיליה. והנה במתפרצת לקריית הספורט. האם יש לנו איתות מטדי? הציבור על הרגליים, כן! גם לטדי מגיב! כל תחנה מלמיליה. מה אתה עושה פה?
15: מה זאת אומרת? עכשיו גם אני מגיע ברכבת הקלה.
13: האמת? כשמגיע, מגיע.
16: קבל 3 מתחנת התורים ועד מלכה נפתח. רשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל.
13: כל תחנה

0: אחד על אחד חוזרת עם הספורט, המרואיינים ואיתי.
1: אחד על אחד עם דני בר. מחר מיד אחרי המהדורה המרכזית בערוץ הספורט של ישראל.
2: שלום לכם, אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי. ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי הוא להרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל ומי ישאיר אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם ונצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
1: ליגת החלומות של XI Mobility Motors, המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.

0: בבלומפילד, 2-0 למכבי תל אביב, על הגנה איטית מאוד, ובכלל קבוצה חלשה מאוד של מכבי חיפה, שאם דיברנו לפני כן על המשחק בשבוע שעבר מול הפועל רמת גן, שהוא לגמרי לא אינדיקציה למה שראינו הערב הזה, אז הנה ההוכחה, מכבי חיפה לא במדרש על הגדויות, אין מה לעשות.
1: מרכז ההגנה של
2: מכבי חיפה. ופותחת טוב היום, קואוץ', פותחת טוב היום את המשחק, הגיעה לבלומפילד, 30,000 צופים. מתחילה 10 דקות ראשונות, נראית הרבה יותר טוב ממכבי תל אביב.
1: משתחררת מלחץ, לחץ גבוה, מכבי תל אביב, כולם במחצית המגרש של מכבי חיפה.
2: אבל קואוץ', סילבה קני, למה לעמוד 2 מטר מאחורי זה? 2 מטר מאחורי כל ההגנה. אולי הפסה בסוף, אבל.
1: סיומת, אבל צודק השופט וכאן. כשאני מדבר על כבדות, וכשאני מדבר על גישה איטית, כבדה.
2: מבחינתי קודם זה הרבה יותר חוסר אחריות מאשר זה כבדות. אני חושב חוסר פנדל חסר אחריות של פדראו.
1: אבל לדור פרץ זה לא מעניין, והוא משקיף את הכדור בפינה הימנית.
2: איזה שקט, דור פרץ, איזה שקט. לא מתרחק מהכדור גם יותר מדי, בטוח בעצמו.
1: ומאותו רגע דיברת על חוסן מנטלי, עידו שחר עושה נכון, בועט לכיוון של גלאזר, שנמצא בפינה שלו. איפה מכבי חיפה נעלמה? אחרי ה-10 דקות הראשונות, ברוניניו במעט שעוד ניתן לקבל בירוק לבן, אבל המחצית הראשונה רובה ככולה של מכבי תל אביב.
2: בסימן מכבי תל אביב, איזה סגירה רעה של אונבייק, אבל באמת דור פרץ, איזה ווינר. איך הוא יוצר את הכדור על החזה, איך הוא מסיים, ונשאלת השאלה. תודה רבה מכבי תל אביב שהרחתם לו את החוזה, תודה רבה שזה לקח כל כך הרבה זמן, בסוף.
0: איך הם התלבטו בכלל?
2: לא התלבטו, היה ספק לגבי...
0: ולא סגרו את זה מיד.
1: אבל זה כבר היסטוריה, תסתכל את ההגנה של מכבי חיפה, תסתכל לכמה שחקנים, הכיסוי שלהם לא נכון, ואושר דוידה.
2: תעשה 3-0, תגמור את המשחק.
1: זה הסיפור של ביטחון עצמי, כי אם שחקן עם ביטחון עצמי משקיף את הכדור הזה בפינה.
2: זה הצלה של גלאזר, צריך להגיד ולתת לו את הקרדיט.
1: אמת.
0: יפה, אז הנה הסטטיסטיקה. מול עיניכם, מכבי חיפה נראית
2: כמו... ואם היית אומרת לי אחרי הרבע שעה הראשונה, שזאת תהיה הסטטיסטיקה, הייתי חושב שאת משוגעת, באמת.
0: נו באמת.
2: כי באמת מכבי חיפה תחילה את המשחק מצוין. גם אם הם קיבלו פנדל נגדם, זה לא צריך ככה לגרום להם להיראות כאילו לא באירוע.
0: כמה דקות הם החזיקו מצוין?
2: הם היו טובים עד השעה, עד הפנדל. לא טובים, 10 דקות, רבע שעה, הם היו יותר טובים ממכבי תל אביב. צריך להגיד את זה.
1: פדראו, לונבייק, צונאמי, עם כל הכבוד, אין בשורה.
0: ומנחשי הווינר שלנו, בינתיים 57% הולכים ממכבי תל אביב, ואף צודקים, 19% הולכו על תיקו. אני יודעת אם מכבי חיפה יכולה לחזור מ-2-0, אבל זה יכול לקרות.
1: הכל יכול להיות.
0: 24% הולכו ממכבי חיפה, אלה שמאמינים, בטח אוהדים שמאמינים בקבוצה, אבל נכון לעכשיו...
2: אני עדיין מאמין באימור שלי מהפריגן.
1: כן, עם ה-57%, עכשיו זה כבר באמת לא חוכמה מבחינתך, אבל הלכת על זה מלכתחילה.
0: אבל
1: אם ה-24% מאמינים עדיין בירוק, זה הרגעים של ברק בחר לשאול את השחקנים שלו בחדר הלבשה, איך יכול להיות שבעשר דקות הראשונות אתם שולטים, ולאחר הפרדל של דור פרץ, פשוט נעלם.
2: קאוץ' חילוף עכשיו במחצית אתה עושה? אם אתה ברק בחר?
0: בטח.
1: אם ניתן שניים.
0: ביג טיים.
2: שניים אפילו.
1: כן, אם ניתן שניים.
0: ניתן. אם איתך לחלוטין.
1: קדימה, אז זה הזמן לעשות שני חילופים, לנסות להפוך את המשחק.
0: טוב, אנחנו נצא למספר הודעות, רק נזכיר לכם שמחר, אחרי המהדורה המרכזית, דני ענבר עושה קאמבק לערוץ הספורט, הוא מערך את העורך הראשון שלו, דולב חזיזה, ויש לו בטן מלאה. אנחנו יוצאים להודעות מיד בחצית שנייה.
3: מתנת? תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה. לסייל הזה אין הערכה. עד 60% הנחה על מגוון מוצרים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה. טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק. הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות. חילוף, יוצא הרכב הנוכחי שלכם
4: ונכנס המייג' איזה צ'יינג'
3: דונג פנג מייג'
5: How do you know you had dandruff?
6: I don't
3: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים
7: כל הניוז, בלי הפייק בחירות 2026 רק באפליקציית היום מתחברים לישראל, היום
8: חשוב לזכור, גם על המבצע הקיים תשלמו 10% פחות באמצעות הארנק הירוק
9: חדש בישראל יונדאי טוסון, עכשיו גם היברידי חשמלי
10: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
6: אז אני מדבר איתם הכל, אני מדבר איתם על זה תמיד. אני אומר להם, בואו תיקחו את ההרכב שלקחנו איתו את האליפות הראשונה, ואתם תראו את השמות של השחקנים ששיחקו שם, ואתם תגידו, לא יכול להיות שעם הסגל הזה לקחתם אליפות. מעבר לזה שבינואר יצטרף אצילי וכאלה, זה לא משנה, אבל אני אומר, עדיין, בנתן יש שחקנים מצוינים, אחד-אחד, באמת טובים. העניין של להרים את הכל, אני חושב שהיה חסר שם איזשהו טירוף כזה, איזשהו רעב שיביא למועדון הזה, שיחשבו באמת גבוה, ואני מקווה מאוד שלשם אני אצליח להוביל אותם.
3: אחד על אחד עם דני ענבר. מחר, מיד אחרי המהדורה המרכזית, בערוץ הספורט של ישראל.
11: אין על הדגל שלנו. אחרת שלנו. אז כמו שאומרים, להגיע ליורו 2028. והפעם אפשר לעשות את זה. עם הניסיון, עם הכישרון, עם הביחד. ובעיקר, הגיע הזמן. תכלס, אני חייב לראות את זה. נבחרת ישראל בחוץ הספורט. יותר לב, יותר אמונה, אחי שלנו. כל זאת ועוד, ערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה, תכלס.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: פותחים חשבון מסחר עצמאי בעל שולר שחם טרייד ונהנים מ-0 שקלים דמי ניהול ללא הגבלת זמן.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור.
4: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
5: ניגול! יש!
6: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
7: החג הרבה יותר שמח עם בנה משקאות. מבצעי יינות ללא מע"מ. בנה משקאות.
8: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
10: טוב שואל.
9: מגדל, רואים רחוק.
11: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
12: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
13: עכשיו בנאוטיקה, 1+1 מתנה. נאוטיקה, inspired by the sea.
14: לילות וסליחות בירושלים, רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
15: איזה צמד בלתי נשכח! עומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגה טווינר.
16: חזרתם אלינו, אנחנו ממתינים בסבלנות תחילתה של המחצית השנייה, ואנחנו בסימן חילוף של הירוקים. עלי מוחמד ייכנס,
17: ירין לוי
16: שני בלט. תעדכן אותנו בדיוק מה בחר עושה. שני, אנחנו איתך.
18: כן, אז אנחנו רואים את החילוף היחיד במכבי חיפה, עלי מוחמד, על חשבונו של ירין לוי בקישור. ברק בחר רוצה טיפה לעבות את הקישור של הקבוצה שלו ולראות דברים קצת יותר קורים בין קו ההגנה להתקפה. בנוסף לזה הוא רוצה את האגרסיביות ממש מפתיחת המחצית השנייה, וגם להיות יותר נועזים בחלק ההתקפי.
16: תודה שני. אז הנה, בוא נראה אם מכבי חיפה תראה טוב יותר עם עלי מוחמד. מכבי תל אביב תרצה להישאר כפי שהיא הייתה במחצית הראשונה. היא יכולה להיות מאוד מרוצה ממה שהיא עשתה בחצי הראשון. היא הייתה הרבה יותר טובה ממכבי חיפה, בוא נגיד ב-35 דקות מתוך 45.
17: מכבי תל אביב היא מחצית ראשונה טובה, השאירה מאחורה את אירופה, אחרי 10 דקות נכנסה לקצב. מכבי חיפה מכניסה את עלי מוחמד. תמוע מאוד למה הוא לא התחיל, שחקן שחייב לפתוח במכבי חיפה. איתן אזולאי או ירי לוי, זה צריך לבחור ברק בחר ביחד, אבל עלי מוחמד מבחינתי ועוד 10, שחקן שיכול להניע את הכדור, לשלוט בקצב המשחק.
16: מכבי תל אביב חוזרת למחצית השנייה עם אותו הרכב, הדר, תספר לנו גם למה.
19: כי אני מילר פחות או יותר מרוצה מהמחצית הראשונה, הוא גם מבקש להמשיך בערך אותו הדבר, פרגן לשחקנים שלו על האינטנסיב.

0: במחצית הראשונה. הוא מבקש רק להיות אמיצים עם הכדור, לדחוף קדימה וזהירים התקפות המעבר של מכבי חיפה.
1: תודה אדר. סייף קנג'י הצליח להקביע טוב, הנה ההזדמנות למכבי חיפה. אני חושב שהיה שם נבדל, בינתיים הדגל לא עולה כי הכדור ברשת, אבל עכשיו הדגל עולה ואני חושב שהיה שם נבדל.
2: בוא נראה,
1: אבל זו הפתיחה שמכבי חיפה רצתה. לא פה, תכף נראה שהכדור בדרך. פה היה בנבדל הסחרון, הנגיחה של אזולאי, ילב עתאי היה בנבדל. נבדל ברור.
2: איזה יעד זה הקווה.
1: העבירה היא על פדראו.
2: פדראו שחוזר מפציעה ארוכה, שיש לו רזומה טוב בלם, אבל נראה עדיין כבד, חלוד, מכל התקופה שהוא לא שיחק. חיבור בינתיים עם לונבייק לא מספיק טוב.
1: הנה נגיעה הראשונה של אלי מוחמד. הנה אלי מוחמד כבר מראה לנו מי הוא. הכדור אצל ברוניניו. בן ארוש מרחיק לקרן.
2: זה אלי מוחמד, אתה צריך בשטחים קטנים להשתחרר מלחץ, להוציא את מכבי חיפה קדימה.
1: שער מהיר, זאת התקווה של הירוקים. הנה הקרן עולה. עכשיו השופט עוצר את המשחק כי יש שם שחקן בצהוב על הדשא. זהו רז שלמה מזעיק את הצוות הרפואי אליו, יותר נכון השופט מזעיק. אחת לא טוב. על הגב.
3: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת? רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות? במילים ישיר עושים את זה פשוט. בשביל לממש זכויות רפואיות, אתה צריך חוזה מנצחת. חלית, נפצעת, לבנת פועל. הרכב מנצח לא מחליפים. אפי ברכזיב, כי היה מוכלת מהמשפחה. MG ארבע אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
1: שלמה תכף יחזור. בינתיים מכבי תל אביב בעשרה שחקנים עד שהבלם שלה יתושש. מכבי חיפה פתחה את המחצית השנייה כמו שהיא פתחה את המשחק, פתחה טוב. הנה הכדור לעולה לרחבה, בן ארוש מרחיק. פדראו רטאי אלי מוחמד מיד נכנס במנהל את העניינים. זהו קני סייף ברגל שמאל, יותר נוח לו. הנה ההגבהה והנה ההזדמנות. ברוניניו בועט, יש שם טענה לנגיעת יד, השופט אומר להמשיך, וקנג'י חורי מעיף את הכדור הזה ליציע.
2: מכבי חיפה משכיבה את מכבי תל אביב אחורה עם הרמות לתוך הבלגן.
1: נראה כמו יד.
2: כמו יד. אז שלמה עכשיו חוזר, תראה אחרי הרבה זמן.
1: המשחק מתחדש. אם מכבי חיפה תמשיך ככה, היא גם תצליח לחזור. הכדור הזה יגיע עכשיו לילב עתאי. ארבעה ירוקים מחכים למסירת רוחב של הבלגי, אבל היא ממש ממש לא בכיוון.
2: חייב להיות הרבה יותר מדויק באזורים האלה. ושוב, אלי מוחמד, מהרגע שהוא נכנס, מכבי חיפה אחרת.

0: מוציא את מכבי חיפה קדימה, כל כדור ראשון נופל אצלו.
1: רביבו, ושחר. מכבי תל אביב עוד לא עברה את החצי במחצית השנייה. הנה עכשיו הראלה. משנה כיוון נהדר לפרץ. 3-4 במשחק הראשון של העונה וצמד הערב. והנה בן הראש, וכמעט 3-0, עוד הצלה גדולה של עמרי גלאזר. אם לא הוא, אני לא יודע כבר מה הייתה התוצאה פה.
0: מכבי חיפה, כל פעם שחוזרת להגנה, עמידה לא נכונה. תראה, דוידה מוביל את הכדור, ברגע הנכון מוצא את נועם בן הראש. חצי בועט, חצי מנסה למסור. גלאזר נמצא במקום.
1: עוד קרן למכבי תל אביב. הפעם שחר מתכנן. הנה הכדור עולה. הראלה מחזיר לשחר. כדור הרוחב לא מגיע לכתובת. דוידה. נמסל אליו.

0: סייף כמובן, שמבזבז את הכדור הזה וממהר להתנצל. אני רוצה לקחת אותך דקה אחורה. ראינו את גלאזר קצת פצוע, אבל תראה איך הוא קם.
1: יפה מאוד.
0: ארטיום, ממש. אלוף אירופה, תבין. איזה יופי של מעבר של שחר. אבל אזולאי לוקח לו את זה בקלות. חורי נדחף שם על ידי בן ארוש, שקל לעבירה. בן הראש ומוכשל לא אומר השופט מה אומר שכתר?
2: קשה לראות
0: שופט היה קרוב מאוד לאירוע קנג'י חורם מסתער עליו ובמכבי חיפה בטוחים שהגיע להם פנדל בואו נראה את זה שוב לא בשום דבר ממש לא נגע בו פשוט לא נגע בו.
2: הוא חיכה למגע, אבל המגע לא הגיע.

0: דיברנו על החצי הראשון, ירין לבין ואיתן אזולאי, שלא עושים תנועת ריאלי, מוחמד כל הזמן הוא שורק, הוא מחפש לקבל את הכדור, תראה, שים לב, זה השדרוג של השחקן, כל הזמן את הכדור לרגל, וכל הזמן תנועות קטנות. הוא גורם למכבי חיפה להחזיק בכדור פתאום.
1: כל הזמן הוא מגיע לאופציה, באופציית מסירה, אבל זה לא יספיק לבד, עלי מוחמד מצטרך שהחברים שלו ירימו את היכולת גם כן. בעיקר האיש הזה, ברוניניו, שמראה לנו ניצוצות כל פעם כשהכדור אצלו. בתאי, סייף. רומבי, משאיר לאזולאי. אזולאי מנסה לעבור את עידו שחר, אבל הוא לא נותן לו. בתאי, כדור נהדר לקני סייף. פחות נוח לו עם רגל ימין, כבר נסגר לגמרי.

0: מכבי חיפה בהתקפות טובות, אבל היא מגיעה הרבה פעמים לאזורים של הפס הנכון, לקרוס הנכון, ועוד נגיעה, והפס לא נכון. יש הרבה שחקנים של מכבי חיפה ברחבה. שבירה של ההולנדי נום ביי
1: יש דמיון חיצוני לבן ביי
0: כרגע הוא רק חיצוני
1: זה גם משהו זו התחלה של משהו

0: דבריה, מכבי תל אביב מייצרת די רחוק מהשער של גלאזר. מאוד מזכיר את מה שהיה במחצית הראשונה, אבל בערך אחרי 10-12 דקות, הכל נעצר
1: במכבי תל אביב. בחצי הראשון היא יצאה להתקפות מעבר, אבל היא לא שלטה בקצב. היינו את זה בהחזקת הכדור.
0: עכשיו היא שולטת.
1: עכשיו היא שולטת בקצב.
0: אבל היא צריכה עדיין להדפיק פעם.
1: צריכה עוד איכות, עוד איכות מקדימה, זה משמעותי.
0: מישהו אמר גיא מלמד. 15 שערים בעונה שעברה.

0: קני סייף, שלושה שחקנים מקיפים אותו, אבל סייף מעביר את זה יפה לאזולאי, שמשנה כיוון, לא יגיע לזה קנג'י חורר, כי זה כדור בלתי אפשרי.
1: אחד על אחד, בקרות לעומק.
0: איומים לשער, שכטר, אין איומים לשער, זה לא מספיק. עדיין מכבי תל אביב בפער של 6-2 בניסיונות למסגרת. הרוש מתעכב, 5 שניות, מעל 5 שניות, והכדור חוץ הזה עובר למכבי חיפה. אחד מהחוקים החדשים המבורכים. בעד שטף של המשחק. סייף. מתי? גם צונאמי רוצה להצטרף להתקפה, הוא מסמן לאלי מוחמד שרואה אותו עכשיו. חורף. שוב צונאמי. ראשון לכדור, ברלה, חף קצת, אין עבירה
1: אדירה, שופט. אדירה של איתן אזולאי.
0: סיסוקו עכשיו חוטף, ומעביר את זה לפרץ, שצריך לתת נגיעה, והוא עושה את זה. עכשיו מושל דוידה, ברלה בצד שני. דוידה מול אזולאי. המצונמי בא לעזור. שניים מול דוידה אחד.

שוב ראינו את קאלי סילבה שהתקבל כדור קיר, שאם הוא משחרר את מכבי חיפה קדימה היא עוברת בצד שני, וזו לא העמדה שלו. הוא יכול לצאת כן למעברים, יש לו מהירות טובה, אבל חלוץ 9 צריך להביא עוד דברים, וזו לא המקום שקאלי סילבה

וטראו עם הכדור. אנדריה נובקוביץ' ויאיר מורדכי, הרכש מקריית שמונה, הם יהיו המחליפים של בחר, שהמשחק ייצר.

0: אין עבירה, יש כדור חוץ לזכות מכבי תל אביב. זמן החילופים בירוק.
1: השחקן המצטיין של המשחק. היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת מוצר טוב. ביי טוב. בלחיר טוב. פוג'יקום. לפעול נכון.
0: טוב, חורב וקני יחזבו היום.
2: יאיר מרדכי נכנס בעמדת הכנף הימיני. גם בקריית שמונה.
0: אנדריה נובקוביץ', סרבי-אמריקאי שמשחק בשבע השנים האחרונות בליגה השנייה באיטליה בשלל קבוצות. חוץ מעונה אחת שהוא כבש ב-11 שערים, באף עונה הוא לא כבש בספרות כפולות. שישה שערים,
2: חלוץ 9, מטר 90 פלוס, נוכחות ברחבה, יש לו חצי שעה לתת עוד מסה.
0: מי שנכנס איתו אנחנו מכירים מצוין, כי הוא היה כוכב של קריית שמונה בעונה שעברה, יאיר מרדכי, שמגיע בקיץ למכבי חיפה. והנה ורלה, סוקלר מבקש את הכדור, ממש מתחנן, וברלה מוסר לו מאוחר ודראו במקום.
2: ואם היה מרים את הראש, דור פרץ מגיע שוב מהקו השני, כל ההגנה הולכת עם...
0: תראה, מה שקורה במשחק הזה, שמכבי חיפה מאוד דומיננטית ומניעה כדור, אבל מכבי תל אביב הרבה יותר מסוכנת בסוף, בשורה התחתונה. כשמכבי תל אביב מוציאה קדימה את ברלה, זה הרבה יותר מפחיד מאשר חורי יוצא קדימה.
2: נכון, החוץ של מכבי תל אביב מקדימה. קצת ההבדל.
0: סוקלר מפנה את מקומו. מטמו נכנס, גם איתמר נוי נכנס למכבי תל אביב. עידו שחר וסוקלר מפנים את המקום לנוי ומטמון.

0: קני מילר מרענן את השורות. הקבוצה שלו במחצית הזאת פחות טובה, אין מה לומר. אבל מבט אל לוח התוצאות. נראה לנו שהפער עומד על שני שערים לזכות הצהובים. מכבי חיפה חייבת להתחיל לאיים על השער אם היא רוצה לחזור. עכשיו, בתאי.
1: אריאלה עושה סגירות אלכסוניות אדירות. כל פעם שבתאי לקבל את הכדור הוא בא לו מאחורה.
0: הנה יציע האגדות של מכבי תל אביב. גיורא שפיגל, צביקה רוזן, אמיר שלח.
1: אורי סולימן.
0: אורי סולימן. ומנשה שמעונוב גם שם.

כל שחקן לג'נד. בתא עם הכדור

0: קני סייף וסילבה קני הם האנשים שפינו את המקום במכבי חיפה. חורב נשאר על המגרש קצת יותר מ-20 דקות לסיום. עוד מעט גם יד חלאי להיכנס במכבי חיפה. האח הצעיר של ענן עשה השבוע את הפרמירה שלו בפרמייר ליג. עוד שהוא חטף רביעה, הוא הראה שהוא שייך לליגה הזו.
1: שייך לליגה. מכבי תל אביב הולכת לשליש המרכזי. מכבי חיפה מניעה את הכדור בסבלנות, אבל חייבת להיות הרבה יותר אמיצה במשחק, באחד על אחד, בכניסות לתוך הרחבה.
0: אילי נובקוביץ' הושיע, מספר 9 שלה. יאיר מרדכי עכשיו יחפש את נובקוביץ', אבל הוא מוצא את הידיים הבטוחות של רועי משפטי. צריך לומר, חסר עבודה היום. גם במחצית הטובה של מכבי חיפה יחסית, משפטי כמעט לא מאוים. בואו נראה עכשיו את המתפרצת הזאת של מכבי תל אביב. אושר דוד מרים ראש, הוא רואה דור פרץ מגיע, עושה את הדרך, אבל הכדור לא מגיע לדור פרץ. מהעבר השני, חורם מאבד את זה שוב, מהר מדי. הקפטן של מכבי חיפה בהופעה מאכזבת מאוד.
1: סגירה טובה של בן ארוש ודודה. עם האחד על אחד שלך, אתה יודע שבאחד על אחד דולווייק לא יכול לעצור אותך. כבר הגעת למצב כזה, תעשה אחד הטייה ותנסה לבעוט לשער. מחכה ומאבד את הכדור.
0: עלי קמרה. יד חלאי להיכנס עכשיו אצל הירוקים.
1: להיכנס במקום ילב עתאי בעמדת המגן הימיני.
0: אין, הוא לא מוותר על חורם. הולך על כל הקופה, מוותר
1: בגלל שהוא אוהב.
0: על שחקן הגנה ושם שם את חלאי, שהוא שחקן התקפה.
1: נכון, אז אנחנו נראה שוב את השלישיית בלמים שמשחקת עם נונבק, בדראו ו...
0: יד חלאי לי עכשיו עושה את התפקיד של ענן חלאי לי בעצם.
1: בדיוק ככה.
0: בקו ששלושה ב... בשלושה בלמים, הוא משחק את השחקן קו בצד ימין.
1: כן? אני רואה אותו מול ורלה דווקא מבחינה הגנתית, נכון?
0: בינתיים עלי מוחמד חוטף את הכדור ומעביר אותו לקנג'י חורש, שממשיך לקבל את הקרדיט מבחר, אבל ממשיך לאבד כדורים. רביבו נדחף שם על ידי חורש.
1: חורש בכל כך הרבה סיטואציות עושה את הפעולה הלא נכונה. אתה רואה כבר שחקן בצד ימין, שחרר את הכדור מהר. שחורר במשחק לא טוב היום, לא מדויק.
0: 20 דקות מפרידות בין קני מילר לניצחון שני העונה. ושש משש, זה מה שמכבי תל אביב רוצה. דור פרץ לקח כבר כדור אחד הביתה בשבוע שעבר מול הפועל ירושלים.
1: דיברנו על נובקוביץ' ועל גיא מלמד שהוא בכלל נמצא בסגל והוא יכניס גם אם זה מפציעה או משהו מקצועי.
0: מציין יהיה פה כרטיס צהוב ואיסוף סיסוקו.

0: של מדמון, קיר שני שלו שהוא נותן כמו שצריך.
1: פרץ עכשיו צריך להחזיר לו. הוא מעדיף את דוידה, ודוידה כובש! כן, כן, כן! איזה גול של אושר דוידה! מהיפים בקריירה שלו! 3-0 למכבי תל אביב! אם למישהו היה ספק, אז גם במחצית הפחות טובה שלה היא גדולה על מכבי חיפה.
0: ואיזה שער אדיר של אושר דוידה, שבמשחק טוב מאוד היום, מדמון נותן לדור פרץ, שעושה לו את העקיפה מצד שמאל, מקבל את הכדור, תראה את העצירה, כמה חשובה העצירה, ועם סיבוב, הכל מהכל, הרחוק. תעלה את מכבי תל אביב ל-3-0, אין סיכוי לגלאזר, זה גול מהאגדות, אביחי.
1: נוסיף בישול לדור פרץ, לצמד שהוא כבר הבקיע, ודוידה, כמו שאמרת, אני לגמרי מסכים איתך, הוא במשחק נהדר הערב. זה מה שהוא צריך להביא למכבי תל אביב, גם טל בן חיים דיבר על זה בפריגיים, הוא מכיר את העמדה הזו, שם צריך להביא מספרים, ודוידה בגרסה הזו,
0: אי אפשר לעצור אותו.
1: בדיוק. 3-0, מכבי תל אביב שמה את האכזבה האירופית, מה זה מאחורה, היא נראית כמו קבוצה חזקה שתלך גבוה גבוה העונה. וזה עוד לפני שקניקובסקי חוזר. למי שלא שמע, דני קניקובסקי חוזר למכבי תל אביב, וזו תוספת כוח משמעותית.
0: אתה רואה מכבי תל אביב שגם בדקות פחות טובות שלה, שחוזרת לעמדות, מכבי חיפה לא הצליחה להביך אותה, וזה אומר הרבה על מכבי חיפה.
1: הרצופי האוהדים אומרים הכל, אכזבה גדולה בירוק. כמו בשלושת המפגשים האחרונים שהחדר, מכבי תל אביב מפקיעה 3 שערים לרשת של מכבי חיפה.
0: מיכה, אנחנו יכולים, אתה יודע, למזר נזקים ולהגיד, אבל בסוף מכבי חיפה, מבחינה איכותית, זה לא מספיק. לא את השחקנים על המגרש.
1: ביבו עם הכדור, הקרנבל ביציעים בעיצומו, יהיה פה כרטיס צהוב ליאיר מרדכי המתוסכל שפשוט מושך את רביבו בחולצה ונכנס לפנקס של שניר לוי.
0: רואה רביבו, כדור, בק לו לרגל בכל סיבוב, בכל מהלך

0: דיברנו על ההצטרפות, על החזרה של גבי קניקובסקי, אז במכבי תל אביב אולי יצרפו עוד שם מעניין מאוד, לפחות כך הדיווחים בסקוטלנד מדברים, ויש להם מעניין סקוטי, כפי שאתה יודע, שג'יימס טאבניר, בדיוק, אגדת גלאסגו ריינג'רס, עם עיר 11 שנים הוא היה שם, סמל ענק, עזב את המועדון בקיץ, ויכול מאוד להיות שהוא בדרך למכבי תל אביב.
1: ושם גדול.
0: תוספת כוח משמעותית, שחקן שזכה בכל כך הרבה בקריירה שלו, שיחק במועדון ענק, הוא יודע מה זה לחץ, הוא יודע מה זה דרבי, הוא יודע הכל.
1: הוא יודע הכל. שחקן באמת מצוין. לא צעיר.
0: רבע שעה לסיום. צהובה עלי מוחמד לאיתן אזולאי רומבייק ממשיך את זה ימינה לחלילי

0: ומכבי חיפה רוצים למזער נזקים, לפחות להראות שהם מסוגלים גם להפקיע. הנה מורדכי שבועט בשמאל, אבל הכדור שלו יוצא החוצה. תכף גם דן גלאזר יצטרף לחגיגה בצהוב.
1: ובופי אחרי תקופה ארוכה.
0: הנה הוא דן גלאזר. צהוב בנשמה,
1: צהוב בנשמה, תגיע לדורפין פתוח. הגרזן.
0: גם משם ליוס ייכנס. גלאזר בן 29, אוטוטו 30. שיחק ביוון, שיחק ברוסיה, שיחק בקזחסטן. ושוב, חוזר למדים הצהובים. כשחקן ספסל, כשחקן רוטציה.
1: שחקן יודע,
0: שייתן הכל למען הקבוצה,
1: כל דקה שתכניס אותו, הוא יהיה שם בשביל מכבי תל אביב.
0: גם משם ליוס חוזר מקדנציה קצרה באירופה, ביוון. ליוס וגלאזר במקום סיסוקו וברלה, ששניהם נתנו עבודה היום.
1: גם סיסוקו מבחינתי והמצטיינים במשחק, הוציא דור פרץ. היה בכל מקום, ניהל את המשחק, במיוחד במחצית הראשונה, שלט בקצב.
0: מכבי תל אביב מפקיעה 8 שערים בשני מחזורים משתי היריבות הבאות שלה. ביום שני הבא היא בטרנר, למפגש ראשון העונה עם האלופה. ואז דרבי תל אביב, כאן בבלומפילד. אלה שתי היריבות הבאות של מכבי תל אביב. מכבי חיפה תרצה להתאושש כבר בשבת הקרובה. סמי עופר מול הפועל פתח תקווה. את המבחן הזה מול מכבי תל אביב, מכבי חיפה פשוט נכשלת בו. ברק בכר חוזר עם המון חומר למחשבה. הקבוצה שלו רחוקה מאוד מהיכולת שהוא היה רוצה לראות. רחוקה מאוד. דקה 80 בבלומפילד. אף אחד לא יכול להרער על התוצאה הזו. 3-0 בזכות מכבי תל אביב. שני שערים של פרץ. שער אחד גדול של אושר דוידה. וואה, לקמרה ונובקוביץ' הם רבים, ודור פרץ יכול להפקיע, מעדיף לפרגן. 4-0, אבל יש פה נבדל. אישם ליוס נתפס שם בנבדל, תכף נראה עם אחר.
1: דור פרץ, אבל בוא נראה מה הנבדל.
0: הנבדל כבר במסירה לדור. צודק, פה. אכן כן. ליוס בכלל לא היה באזור של הנבדל. הנבדל הוא כמובן של דור פרץ, אין פה 4-0. שוב ראינו את הקלות הגדולה שבה מכבי תל אביב מגיעה להרחבה.
1: אתה רואה גם שמכבי תל אביב דיבר

0: שאקו נכנס טוב, עושה סיבובים, מוריד קי, עושה דברים טובים מהרגע שהוא נכנס. שטייפמן הצעיר נכנס, וואו, טעות בפנדל, מיקומים לא נכונים, משחק לא טוב, רואים שהתקופה הארוכה שהייתה לו בחוץ פגע בו מאוד.
1: כל הזמן זה הרגיש שמכבי חיפה די מתלבטת לגביו, וזה לא מספיק טוב, כמו שאמרת. שטייפמן הוא פרוספקט לעתיד, אבל הוא כבר צריך להיות טוב בהווה. מכבי חיפה צריכה את הדור הצעיר שלה ביכולת גבוהה. הזרים לא מספיק טובים כרגע. צונאמי. גם לאלי קמרה יש משחק טוב היום.
0: אלי קמרה זה בלם שבאמת, הייתו ביאנג בויז, התחיל בהפועל רעננה, יש לו את כל הנתונים, אבל הוא הרבה פעמים מאבד את הראש.
1: הנה כמו עכשיו, כמעט עושה עבירה.
0: מרקוביץ' נראה טובה של גלאזר, אבל שוב, אתה יודע, הוא מאבד את הראש בשנייה בסגירות שלו, נותן לשחקן, ופתאום בלם אתה צריך הרבה יותר יציבות, ואלי קמרה לא מביא את זה למכבי תל אביב מספיק.
1: מרקוביץ' כמעט ברח לו,

0: של מכבי תל אביב על מכבי חיפה. בכולם החליל משותף אחד, שלושה שערים ברשת של מוקיר. שלושה שערים בלבד שהירוקים הצליחו להבקיע לצהובים. ברוניניו, רום וי, למורדכי, מקבל עוד הזדמנות. גם לרז שלמה יש היום משחק טוב מאוד.
1: כמו שאמרתי על קמרה, גם רז שלמה חייב לשמור על יציבות, להיות בלם במכבי תל אביב, זה משחק אחרי משחק להיות מעולה. היום הוא באמת במשחק טוב.
0: גלאזר למדמון, כדור שלו חזק מדי עבור דודה.
1: מכבי חיפה נראית נמי.
0: בחר עשה כבר את חמשת החילופים שלו. קני מילר עוד יכול לעשות אחד. שטייפמן. שוב קנג'י חורד, נתפס בנבדל.

0: האחרונות כאן בבלומפילד, קנג'י חורה מנסה וסוחט עבירה ממש על סף הרחבה. איתמר נוי מפיל אותו, ובכל זאת מכבי חיפה מקבלת עוד הזדמנות לעלות על לוח התוצאות. קני מילר גם
1: מיותר, גם לברק בכר וגם לקני מילר.
0: כבר מקודם.
1: כן, זה מיותר, הצהובים האלה. מאמנים יכולים להתעצבן. בגבול הטעם הטוב.

0: קורה פה בפעולה טובה, דוחף את הרגליים. נועם בן ארוש, איתה מרנוי מנסה לעזור, אבל לא מצליח.
1: רוניניו זה שחקן שיכול להפקיע מכל טווח, ויש לו בעיטה אדירה ברגל ימין. אני מניח שהוא ינסה לבעוט גם משם. משפטי בשער. רואה המחליף של אופק מליקה שהורחק בשבוע שעבר. הופעה סולידית. מכבי חיפה כמעט ולא בחנה אותו בכלל. בואו נראה עכשיו את רוניניו. רק קרן.
0: פנדל.
1: כן, פנדל, אתה צודק, נגיעת יד.
0: פנדל של דוד הוציא
1: את
0: היד.
1: קהל לא שם לב אפילו אם אתה שואל אותי. כולם חושבים שזאת קרן, אבל זה פנדל. פנדל לזכות מכבי חיפה. אושר דוידה שם את היד, צמוד לגוף. ודוידה? כן.
0: פנדל, 100%.
1: אוקיי, פרס את היד.
0: זה פרס. הוא בעצמו יודע שהיה פנדל. ושסנין לב ישר זיהה את זה, יצמיד את היד מהמקום. פנדל, 100%.
1: אז אולי החמיץ פנדל בשבוע שעבר. בניצחון על הפועל רמת גן. עדיין מקבל את הקרדיט לבעוט גם הערב מול משפטי. אז אולי לאמצע השער בא כל כך חזק.
0: הוא חיכה לו שם משפטי, כן, אבל כן. אז אולי
1: כמעט לקח את זה. 3-1, הנה מכבי חיפה כובשת שער מחומים, אבל כנראה שזה מאוחר מדי, כבר דקה 89.
0: ראית, תראה, הוא ידע שהוא בא לו לאמצע, הוא חיכה.
1: מה זה, זה? אם הוא לא נופל, זה אצלו בידיים.
0: פנדל חזק של איתן אזולאי.
1: מי הוא משתיק בדיוק, לא הבנתי. שלוש אחת כאן בבלומפילד. לא יודע אם זה ינחם את מכבי חיפה, אבל עכשיו רוניניו מתחיל התקפה משמאל. חורן, כדור טוב, מרדכי מוריד, אבל רביבו שם כדי לסכל את הניסיון הזה. דקה 90, מכבי חיפה מתעוררת. בדקה 90 מכבי חיפה מתעוררת בנובקוביץ'.
0: וזה מה שאתה רוצה מנובקוביץ', קרוס מהצד, אדיר של איתן אזולאי, קופץ לפני הזמן, חייב להוריד את הראש. זה מצב לחלוץ כזה, שזה מה שהוא יכול למכור, בתוך הרחבה, קרוסי מהצד, מגיע, קופץ לפני הזמן.
1: ולפני הזמן. הוא הצליח לייצר את העוצמה שהרצויה מבחינתו. הדבר היחיד שאני חותם לך לגבי השבוע הבא במכבי חיפה, עלי מוחמד יעלה בהרכב. הנה חלילי, הנה חלילי, פריצה יפה מהאגף, ומכבי חיפה מתעוררת בדקה ה-90, מאוחר כל כך, הייתה רק מצליחה לשחק ככה ביותר דקות, הייתה גם נותנת פייט למכבי תל אביב. וזה קורה בשברי דקות, לא יותר מזה. הנה הזדמנות לשער שני, רוניניו. אוי אוי אוי, איזה פספוס. אתה מתאר לך שהוא שם את זה ברשת, איזה ארבע דקות. איזה ארבע דקות היו פה, אבל הוא בועט את זה.
0: אם הוא היה עוצר את זה אולי לרגל ימין, זה היה במקום אחר. עוצר את הכדור, זה מקום שהוא חייב לכבוש.
1: לפחות לבעוט למסגרת. בזבוז.
0: גם מכבי תל אביב תצטרך לתת את הדעת על הדקות האלה, שהיא מאבדת את הראש, סופגת שערים, פתאום פתוחה.

0: עוד ניסיון של הירוקים. חורה נבלם שם.
1: תהיה מרדכי גם לכם פעולות טובות, מגיעות נכונות למקומות הנכונים.

0: איזה יופי, פותח את הרגליים.
1: אז שלמה הציל פה את מכבי תל אביב. משפטי הולך את הכדור הזה. מכבי תל אביב כבר רוצה שהמשחק הזה יסתיים. אבל זה יקרה רק אחרי עוד חילוף. החמישי והאחרון של קני מילר. מי הולך לצאת? האם הוא ייתן את הכבוד לקפטן, לדור פרץ? לא, דווקא לאושר דוידה. מהמצטיינים בערב הזה, אושר דוידה עם שער יוצא מן הכלל, והרבה תקוות לעונה טובה.
2: דקות טובות לאושר דוידה, דריבל, וגם פנדל שנתן למכבי חיפה מתנה.
1: איתי בן חמו נכנס במקומו, כי קני מילר רוצה עוד בלם. לא אוהב את זה שמכבי חיפה מגיעה בקלות לשער שלו. אנחנו לדקה האחרונה של הערב הזה, שום דבר כבר לא ייקח את הניצחון של הצהובים, שלרגע אחד במשחק הזה לא הוטל בספק. לרגע אחד. בוניניו, מכבי חיפה התעוררה כשהמשחק הזה כבר די נגמר. לונבי, ניסיונות נוספים לשער שני, והם מגיעים להזדמנויות. אולי בועט את זה גבוה. תכף תגיע השריקה האחרונה. מכבי תל אביב מתייצבת בתום שני מחזורים עם 6 נקודות מתוך 6 אפשריות. מכבי חיפה נשארת עם ה3 שהיא השיגה בשבוע שעבר. הערב הזה היא חוזרת חשבון נפש לא פשוט הערב הזה בבלומפילד. הזמן נגמר. ולוי עכשיו מסיים את המשחק הזה. 3-1 מהדהד למכבי תל אביב וקני מילר. ניצחון מצוין של הצהובים. מה שאי אפשר לומר על הירוקים. הם נחזבו היום בגדול את האוהדים שלהם.
2: מכבי תל אביב עם ניצחון מוחץ, 3-1.
1: דור פרץ עם 5 שערים העונה, שכטר.
2: ובישול.
1: מדהים.
2: מכבי חיפה מהצד השני, לא מספיק טובה, דקות לא טובות. ברק בכר צריך לעשות חושבים על הסגנון, על הסגל, על השחקנים. זה לא מספיק, וזה לא מכבי חיפה. מכבי תל אביב, דור פרץ בסיאו, ברק בכר.
3: איזה צמד בלתי נשכח! אומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגת ווינר.
1: מכבי תל אביב הולכת לחגוג עם הקהל שלה. עוד מעט אנחנו פה עם כל מה שהמשחק הזה משאיר.
3: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
4: מינקן פה, מינקן שם, בכל פינה אלינק כזה.
3: מינקן קור, אל תדעו מי יופי לבלבל.
5: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלו.
6: גלו, הולכים על זה ביחד.
7: בכל הביטוחים בארץ שהפניקס מרקה.
8: בארץ שהפניקס מרקה. משתנים די אקטיב. תומי ספורט בטכנולוגיה הולדן ספורט. דלתא.
3: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
9: לי קופר סייל. ג'ינסים רק ב-149 שקלים ו-90. לי קופר. תמדוד. תביא.
10: שער ברבונה.
11: אומנות.
12: מאזדה סיקס למושה חדשה.
13: מאזדה פיס.
14: You will never drive alone.
15: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקייה.
16: דרופ חזק במקדונלדס, הוטני, רוטרדס, רוקץ חריף.
17: תגידו, מה אתם בפנסיה? יאללה, קומו. תנו לי מורו ביצועים. יפה, עוד פעם.
18: אני לא עושה. שני זוגות משקפי שמש ב-200 שקלים.
19: קרולין אליהם כברלין.
20: Perfect to run or take over. Comes back, Lima. Probably the best player in the world.
21: אללה, קומו.

0: אופנוע, שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
1: מכבי תל אביב מנצחת את משחק הבית הראשון של העונה, 6-6, שכטר, היה כיף של משחק.
2: היה כיף, כן. מכבי תל אביב לא במשחק ענק, מנצחת. מכבי חיפה לא הראתה מספיק היום. כמו שאמרנו, ברק בכר, יש לו כל כך הרבה דברים על הראש, הזרים לא מספיק טובים. השילוב בין הצעירים לוותיקים, משהו שם לא מחובר, גם הסגנון, גם השיטה, בדקות טוב, גם שהם בדקות טובות לא מספיק מסוכנים. מכבי תל אביב מנצחת בקלאץ', ולעונה מעניינת.
1: מאוד מעניינת, וכבר ביום חמישי נחזור לאצטדיון בלומפילד, כשהפועל תל אביב תארח את ביתר ירושלים, מיד כל התגובות והתמונות מבלומפילד. חוזרים לשרון והחברים באולפן, המשך ערב נעים, כל טוב.
0: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם ארבע על ארבע לשטח. הכל בדאסטר אחד.
0: בכל מחיר, בקולנוע.
4: בכל הביטוחים, ברור שהפניקס מארק. ברור
5: שהפניקס מארק. צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
6: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
9: לזה קוראים ווין ווין, פיקדון של בנק ירושלים, גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
10: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת, 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי, SE, Future Oriented.
11: לסייל הזה אין הערכה. עד 60% הנחה על מגוון מוצרים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
12: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
13: כן, אנחנו עם ניצחון מצוין וגדול למכבי תל אביב הערב הזה על מכבי חיפה 3-1, זו התוצאה, ואנחנו ממהרים להגיד לילה טוב לברק בכר.
14: לילה טוב.
13: אני אשאל אותך, אתה יודע, אני אעשה לך, אתה יודע, קצת נלך טיפה אחורה, כי כשאתה הכנת את הקבוצה הזו במהלך הקיץ, וראינו גם את ההכנה, בעיקר בגביע הטוטו, שזה לא היה כמו שרצית, וזה היה רחוק מלהיות מכבי חיפה שאתה רוצה לראות, האם אתה מרוצה ממה שבנית?
14: אנחנו נוכל לשפוט אם אני מרוצה או לא בהמשך, לא אחרי שני מחזורי ליגה, שאחד ניצחנו ואחד הפסדנו. ברור שלא הכל מושלם, ברור שיש עוד הרבה עבודה. אבל אולי תתפלו, אני די מרוצה במיוחד מהחצי השני, אני חושב שתהיה פה קבוצה טובה וחזקה יותר, תיכנס לכושר, תבין את הדברים בצורה יותר טובה. הפסדנו בחצי הראשון בגלל חוסר אגרסיביות ונאיביות קצת, ואת זה אני צריך לתקן ולשפר, אבל אני חושב שתהיה פה קבוצה טובה.
13: אני חושבת פשוט, אתה יודע, אני שואל את עצמי אם ראינו אותו משחק, כיוון שראיתי באמת זרים שהם לא מחוברים, צעירים מול ותיקים שלא ממש ראינו את החיבור ביניהם. אתה מנסה, אתה יודע, לראות מכבי חיפה גדולה כפי שהאוהדים שלה רוצים לראות אותה, וזה לא מה שראינו היום על קר הדשא.
14: בסדר, בסוף הפסדנו 3-1, במבחן התוצאה נכשלנו, אבל אני לא משחקנו משחק גדול, אבל הרגשתי בחצי השני שאם היינו כובשים גול מוקדם, היינו יכולים גם להשוות. אז היינו במשחק, זה לא שהתפרקנו ולא נשברנו, וספרנו את ה-3-0 מהתקפה אחת ממעבר, מגול מאוד יפה. היינו שווים יותר גולים במשחק הזה, ככה הרגשתי, לפחות בחצי השני. עדיין הפסדנו, ברור שזה כואב, חצי ראשון לא היה טוב, התחלנו 10 דקות טוב, ואחרי הפנדל היה סוג של התפרקות, של בלאקאוט, ללא 100 דקות, יודעים את זה, צריך לתקן את זה, נעבוד על זה.
2: ברק, ערב טוב.
14: ערב טוב.
2: אתה יודע, יצא לי לשחק נגדך בתור שחקן, נגד קבוצות שלך לא מעט במאבקים על אליפות ובליגה בכלל. והתרגלנו, ואני זוכר גם מהתקופה שלי, לראות מאמן שמשנה כל הזמן שיטה ומפתיע את היריבות. העונה, אתם די מקובעים על ה-3-4-3 הזה, בעיקר על הכדור. אני רוצה לשאול אותך אם זאת החלטה מקצועית שלך בלבד.
14: אז של מי?
2: שואל, אני יודע למה אני שואל את זה, כי
14: לא
2: אני
14: יודע למה אתה שואל.
2: אני יודע למה אני שואל, כי אני יודע שהמנהל המקצועי מאוד מאמין בשיטה הזאת.
14: זה לא משנה, אני עושה מה שאני מאמין בו. אם לא הייתי מאמין בו, הייתי שם את המפתחות והולך הביתה. זה לא המקרה, הכל בסדר.
2: אוקיי.
15: ברק, כמאמן, קודם כל, אני משוכנע שההחלטות המקצועיות הן רק שלך, וכל אחד יכול לומר את מה שהוא רוצה, אבל בשורה התחתונה, כשאני מסתכל על הרביעה האחורית

0: שלך, יש שם ארבעה זרים. אוקיי, באת היה בעונה שעברה, יש פה שלושה זרים. אני, מהצד, אין בשורה ברק.
1: אתם ממהרים לנתח אחרי משחק או שניים. אתם לא...
0: ארבעה שערים ספגתם ברק, בשני משחקים.
1: נכון. בסוף זה רביעת הגנה די חדשה, ולכן צריך לתת את הזמן. זה לא קשור רק אליהם, זה קשור לכל הקבוצה. אנחנו עובדים על משהו מסוים, אנחנו רוצים לראות שיפור.
0: על מה? היום.
1: נתחיל לפרט לך עכשיו על מה אנחנו עובדים.
0: לא,
1: עובדים,
0: כי...
1: עובדים מקצועית, עובדים הגנתית, עובדים התקפית, רוצים להיות קבוצה יותר טובה, יותר קשה.
2: לא, אבל אני רוצה...
1: התחלנו את המשחק שנייה, טוב שנייה, היום, שנייה, ספגנו גול מוקדם, ולצערי הלחץ קצת גבר עלינו בדקות האלה שאחרי השאר.
0: הרי שנינו יודעים שצעד ראשון, כוח מתפרץ, מהירות, קשה לשפר ברק. יש לך שני בלמים, בלשון המעטה אני אומר לך, איטיים.
1: אז אני אומר לך שיש לנו שני בלמים מהירים מאוד, אתה מוכן, אתה מוזמן לבוא ולבדוק את, את המהירות שלהם.
0: כולל בצד, כולל בצד הראשון?
1: כולל הכל, מלמים טובים, יכול להיות שפדראו עדיין לא 100% כי הוא לא שחק הרבה זמן, אבל הוא לאט לאט מתקדם ומתחדד, שני מהירים, שני בלמים טובים, הם הבעיה האחרונה שלנו.
2: כן, אבל אני רוצה, אתה יודע, אתה מדבר על זה ששופטים אתכם אחרי שני משחקים, אתה יודע שכשצריך היה להחמיא, ידענו גם להחמיא, זה לא ש...
1: אין לי בעיה עם ביקורת, הכל בסדר, אני לא אומר שהכל מושלם.
2: זה לא שיש לך כאן איזושהי תקשורת עוינת, אבל רגע, אני רוצה רגע לומר משהו, כיוון שגם במשחקים בגביע הטוטו שהיוו הכנה, אתה יודע, מקסימלית לעונה הזו, אז גם ראינו בדרבי מה קרה, וראינו מול קריית שמונה מה קרה. אז הפועל רמת גן זה באמת הייתה סוג של יריבה בהזמנה, שגם לא היה כל כך קל. ואז בא המשחק הזה, שמכבי תל אביב, מכבי חיפה, זה בעצם המבחן הגדול של האם מכבי חיפה מוכנה לרוץ לעונה עם חבורת הצמרת.
1: אז זהו, אחרי משחק אחד שמפסידים מכבי תל אביב, אז זהו, אז לא מוכנים לעונה. כאילו, בוא רגע ניקח את הדברים בפרופורציות. אנחנו 3.6, הפסדנו משחק שני, בואו נחכה עוד כמה מחזורים ואז תוכלו לשפוט אותנו. אי אפשר אחרי כל משחק כזה או אחר לשפוט אם מוכנים או לא מוכנים.
2: אבל משחקי גביע הטוטו לא הדליקו לך נורה אדומה?
1: הדליקו, אבל אני לא אתחיל לנתח את מה שהיה בגביע הטוטו. היו הרבה שינויים, הרבה שחקנים צעירים, שחקנים רק הגיעו, לוקח זמן לחבר, באמת יש פה קבוצה חדשה, ואנחנו נמדוד ונשפוט אותה בהמשך.
0: יצא לך לשחק מול מכבי תל אביב, הרי זה ערב שמכבי תל אביב לא בשיאה, ועם הערב הזה...
1: אני מסכים, אני מרגיש תחושה של פספוס, כי הרגשתי שאנחנו יכולים לבוא ולנצח היום, והתחלנו את המשחק בעשר דקות הראשונות, הרגשתי שזה יכול, שאנחנו יכולים לעשות את זה. ואז עשינו טעות של פנדל, ושם הדברים פחות הסתדרו. הרגשנו שאנחנו יכולים לעשות את זה, וזה מאוד מאכזב, כי הרגשנו שאנחנו כן באים מוכנים, אבל כסוף כדורגל, דברים קורים.
2: ברק, אני רוצה להודות לך על הרעיון הזה. תודה, שיהיה בהצלחה בהמשך.
0: תודה.
2: כן, אז זה מה שיש לברק בחר לומר, ואני חייבת לחלוק על העניין הזה של לבחון קבוצה אחרי שני מחזורים, נכון, אנחנו עדיין בהתחלה,
3: אבל
2: נכון.
3: אבל זה לא שני מחזורים,
2: אבל
3: שרון.
2: אבל זה לא שני מחזורים.
3: זה לא שני מחזורים.
2: כי ראינו אותם בדרבי החיפאי, זה היה קטסטרופה, וראינו אותם מול קריית שמונה, וזה היה קטסטרופה.
3: ועוד פעם, ואפשר להפסיד בגביע הטוטו.
2: אפשר נכון.
3: להפסיד בגביע הטוטו, אבל מכבי חיפה הגדולה, עם 120 מיליון שקל תקציב, לא יכולה לקבל 3-0 בדרבי מול הפועל חיפה בדקה 50, ואז לבוא אחרי 3-4 ימים ולקבל 3-0 מקריית שמונה בנתניה, בדיוק באותה צורה, ולנצח את הפועל רמת גן במשחק שבסוף היא קיבלה קבוצה שעלתה ליגה וניצחה אותה בשיניים, כי בסוף אני רואה את איתן אזולאי מעביר זמן בקרן ב-2-1 נגד העולה, נגד העולה החדשה. נגד הפועל רמת גן העולה החדשה, וזה הרבה יותר משני משחקים. ומכבי תל אביב היום באה ומנצחת את מכבי חיפה, וראינו, לא ביכולת גדולה בלשון המעטה.
2: וברק גם הודה בנושא הזה, רק מתייחס להתפלגות המנחשים של הכוחות הווינר. 57% הלכו עם מכבי תל אביב וצדקו, 24% הלכו עם מכבי חיפה וטעו. תיקו כמובן גם, המשחק הזה הסתיים בניצחון גדול למכבי תל אביב, והפנים אומרות הכל כאן על קר הדשא, אין מה לעשות, הניצחון הזה שייך לצהובים מתל אביב, הם היו טובים יותר, תכליתיים יותר, וכן, הם לא היו ביום גדול, אבל ביום...
0: מבחינתם...
2: שדור פרץ נצץ מעל כולם.
0: מבחינת מכבי תל אביב,
2: ברגע,
0: יגיד לך טל בן חיים, ברגע שהם הולכים, כמו שאנחנו אומרים, לקיר הצהוב, הם מנצחים את המשחק הכל כך משמעותי הערב, 3-1, והכי כיף זה לתקן, אחרי ששלושת הנקודות בכיס, בפרט במשחק הזה. מבחינת מכבי חיפה, שרון, אם אני אוהד מכבי חיפה, אני מוטרד מאוד.
2: בטח מוטרד.
0: מוטרד מאוד.
2: ממזמן כבר.
0: כי כל אוהדי מכבי חיפה יודעים שהערב מכבי תל אביב הייתה ביום בינוני.
2: טוב, בואו נשמע את הצד המנצח של הערב הזה, אדר, אתם קני מילר.
4: Coach, first of all, congratulations. I guess after what happened.

0: happened last week. It's more than just a regular 3 points for you to win here today.
1: Listen, we spoke before that we wanted to see a response after a disappointing result. And building on the domestic form that we've shown, you know, we've won the Super Cup, we're in the final of the Total Cup. We had a wonderful start last week against Hapoel Jerusalem, and we want to continue that. And again, it's so good to be back home, you know, in front of our own fans and get that support behind us. And we wanted to feed off that energy. So it was the performance that we wanted, particularly in the first half. And Haifa are a good team, you know, so they put us under a little bit of pressure in the second half, but the guys stood up to it really well, and what a wonderful third goal it was.
0: What happened there in the second half? Because we both agreed that the first one was great, but the second one wasn't good enough. Can we agree on that?
1: I keep saying to you guys, there's two teams in any game of football. There's nobody just going to allow you to have your own way for 90 minutes of a football match. So what I did do, with we had to defend, we had to block shots, we had to deal with crosses, which we done. And like I said, we scored a really good goal. And had we been tidier in a couple of transition moments, we could have had more chances in the second half. So, when you win 3-1, started the domestic season with 6 points out of six. Yep, we win, we move on, and we go into next week.
0: And you're so lucky to have Dol Perez.
1: You know, he's just... He started off this season the way he finished off last season, and it's truly incredible the amount of goals that he gets. It really is. But again, it's testament to the work that he puts in every single day. You know, he's working on the finishing. He's always doing the extra things after training to put himself into the positions that we try and get him in the games. But the second goal was a really, really top finish.
0: You know, during the game, Fabrizio Romano reported about right back who's about to join Maccabi Tel Aviv, Len Tumora. I guess you know him from Rangers.
1: Listen, I know he's a player I know well. But I prefer not to talk about players that are not part of our squad, particularly after a game like this, where we had so many strong performances within the 95 minutes there. So, listen, I know him well, but we're focusing on this game.
0: But I just have to say that it looks like top player, not something that we used to see here in Israel, especially not since the war started. How did you convince him to come?
1: No, like I said, I'm going to focus on this game, the result. As a player, I know really, really well, and you're right, he's a top player. But we've got a lot of top players in our team.
0: Let's talk about what happened here today. Does it reflect about the future?
1: In what way?
0: And what are we going to see from Maccabi Tel Aviv?
1: Well, listen, we want to win as many games as we can, and it's on to the next game now. You know, we can focus on next Monday. We've got a full week to prepare and get ready for Beersheba. A team we've faced a lot over the last 3 or 4 months. So we'll be ready, we'll be prepared the way we were tonight. And again, it'll be going on to next week and hoping for the win as well.
0: Thank you very much.
1: Thank you.
2: כן, הרבה דברים אמר כאן קני מלר, הוא בעיקר דיבר על זה שהוא שוחח עם השחקנים שלו אחרי ההפסד בקונפרנס ליג, והיה לו מאוד מאוד חשוב לפתוח את העונה כמו שצריך, הוא היה מאוד מרוצה, גם הניצחון הגדול על פועל ירושלים, וגם על 3 הנקודות שהוא לוקח הערב הזה ממכבי חיפה, דיבר גם על קבוצה טובה, אומר מכבי חיפה קבוצה טובה, ובכל זאת יצאנו פה עם 3 נקודות, היינו צריכים להיות יותר טובים במחצית השנייה, להגיע ליותר מצבים, אבל אני לוקח את 3 הנקודות האלה גם למחזורים הבאים, וגם כמובן החמיא לדור פרץ על איך הוא אמר, כמו שהוא סיים את העונה שעברה, ככה הוא התחיל את העונה הזו, וכל המחמאות לדור.
3: מי זו הצהרה בצהוב של מכבי תל אביב, השחקנים של מכבי תל אביב, מיץ' גולדהר, בעצם החתימה של גבי קניקובסקי הערב, בשילוב יחד עם המשחק הערב שמציב אותם במקום הראשון בטבלה, נותן להבין, מכבי תל אביב כאן, מיץ' גולדהר לא התעייף מהקבוצה.
4: חוזה עתק, גבי קניקובסקי, קיבל שמגיע לו כמובן בעיניי.
3: גבי קניקובסקי חוזר, מכבי תל אביב, ואין לי ספק שתחזק את עצמה בעוד שחקן אחד או שניים בחלק הקדמי, ומבחינת מכבי תל אביב זו הצהרת כוונות הערב הזה.
2: והמחזור הבא,
4: והמחזור הבא,
2: ספר לנו.
4: גם כמו שער השבת, גם פה את עושה אותי המנחה.
2: ספר לנו, המחזור הבא.
4: מכבי תל אביב יוצאת לטרנר. איזה משחק.
2: טוב. וואו. בואו נעבור לשני פלטי, נמצאת אולי מי שהיה טוב על המגרש במכבי חיפה, עמרי גלאזר.
5: עמרי, מכבי חיפה סופגת 3 שערים ומפסידה הערב. אתה בעצמך, אבל סיפקת כמה הצלות משמעותיות. מבחינה אישית, איך אתה יוצא מהערב הזה?
6: מאוכזב מאוד, לא מעניין אותי בסוף מבחן התוצאה. בכדורגל ככה אנחנו נמדדים, ובסוף באנו לפה ורצינו להוציא תוצאה טובה בשביל עצמנו, בשביל האוהדים, בשביל... כולם, ולא סיפקנו את זה, אז לא כל כך מעניין אותי הופעה אישית, יותר הופעה קבוצתית.
5: אתה יודע, אתה כשוער רואה את כל המשחק מאחורה, ראיתי אותך לא מעט מתוסכל במשחק הזה. מה הרגשת שלא קיבלת מספיק מהחברים שלך לקבוצה הערב?
6: אני חושב שזה המכלול של כמה דברים. אני חושב שפתח

0: אנחנו בצורה טובה, אגרסיבית, נחושה. קצת אחרי זה הורדנו את הרגל מהגז, לאו דווקא ביכולת. אני חושב דווקא מבחינת ה... אני לא אקרא לזה רצון, כי אין פה אחד שלא רצה, ואני בטוח שכולם רצו לנצח ולעשות משחק טוב. היינו קצת רכים, אני חושב, בכל חלקי המגרש, וזה בא לידי ביטוי במיוחד מחצית הראשונה. נתנו למכבי תל אביב הרבה שטח, הרבה פאולים מיותרים. מחצית שנייה, קצת יותר שלטנו בכדור, מכבי תל אביב ירדו אחורה, אבל שוב הביחו אותנו באיזה מתפרצת 3-0, אחרי זה הגול המצמק, ונגמר התוצאה שלא לא קיווינו לה ככה.
1: לדעתך, היו פה פערי איכות ביניכם אלה בין מכבי תל אביב, או שפשוט הדברים לא עובדים מצדכם, משהו אולי מנטלי שקורה, או שאתם פשוט לא מספיק עדיין מוכנים לליגה מבחינתך?
0: שוב אמרתי, זה אספקט של כמה דברים. יש פה כמה אספקטים. אני חושב מבחינת ההכנה בנו מוכנים. אני לא חושב שיש פערי איכות בין הקבוצות. אמרתי מחצית ראשונה, אני חושב שזה העניין של אגרסיביות במקומות הנכונים. כל מיני פאולים מיותרים, קצת חופש לשחקני התקפה של מכבי תל אביב. אנחנו גם צריכים להיות כנים עם עצמנו, להסתכל במראה ולהגיד איפה טעינו. הגענו גם כמה פעמים לשליש האחרון ולא יצרנו הזדמנויות מספיק משמעותיות. כי כן הצלחנו בסוף להביא את הכדורלן שאנחנו רוצים, אז שני דברים, גם הפס האחרון בשליש האחרון, והרקוד קצת במשחק ההגנה קבוצתי.
1: עמרי, תודה רבה, וברוכה השבה לארץ. תודה רבה.
0: תודה, תודה.
2: צריך להסתכל במראה ולנסות להבין איפה טעינו, אז איפה טעינו?
3: הטעות קודם כל היא ברעיון...
2: דבר המאמן, איפה טעינו?
3: הרעיון של גם של ברק בחר וגם של גלזר, מה מעניין אתכם שמכבי תל אביב בדקות שהייתה צריכה להישכב לאחור, נשכבה לאחור? למה אתם לא עושים את העבודה שלכם?
4: אתה לא מכיר את בדיוק, אתה לא מכיר את זה שאתה לא עושה את העבודה שלך, אתה מסתכל לצד שני במקום להסתכל במראה.
3: הסתכלו על
4: עצמכם. היו עם כל הכבוד לניצחון של מכבי תל אביב היום, אני חושב קוץ' ואני בטוח שתסכים איתי. היה הרבה רגעים במשחק שזה נראה שמכבי תל אביב לא טובה, ומכבי חיפה צריכה לקחת את המשחק אליה.
2: והיא מנצחת בנחת.
4: לא, ואני מסתכל על מכבי חיפה. אני מסתכל על מכבי חיפה, ואני רואה מכבי חיפה אימפוטנטית, שלא יכולה לסכן באמת את מכבי תל אביב, ולא בגלל שמכבי תל אביב כזאת גדולה.
3: בחלק הקדמי, מכבי חיפה, עכשיו גלזר אמר את זה בעצמו. זאת אומרת, אם אני לוקח כותרת ממה שאמר גלזר, זה שאין לנו מספיק איכות בחלק הקדמי. אין לנו את הכדור, הבאנו את הכדור לאן שאנחנו רוצים להביא, אבל הפס האחרון לא היה מדויק, והביתה מסיים לא הייתה מדויקת. עכשיו, מי זה לא היה מדויק? זה קני סייף, זה סילבא קני, זה קנג'י חורה, זה השחקנים של מכבי חיפה, אז מי יעשה את זה? זה נובקוביץ' שעולה בסופו של דבר ומקבל כדור בראש, וכל מה שרוצים ממכבי חיפה שהוא יקבל את הכדור הזה במצב נוח, אצל גיא מלמד זה בפנים. אז אני לא מבין את מערכת קבלת
2: החלטות במכבי חיפה. גם לא רציתם אותו בעונה שעברה. עכשיו נפתחה עונה, הוא כבר הוכיח את עצמו בשנה שעברה שכן יש לו מקום. עכשיו התחילה עונה חדשה, אתם עוד פעם מייבשים אותו. מה קורה?
4: זה סיפור שאני לא זוכר תקדים כזה בכדורגל הישראלי. שחקן שכל כך הרבה פעמים ניסו להזיז אותו הצידה, והוא נלחם חזרה כל פעם, ומשיג את המקום שלו בהרכב, אבל זה לא משנה, הוא יכול לשחק 10 משחקים, לכבוש 7 או 8 שערים, בשני משחקים הראשונים שהוא לא יהיה טוב, הוא יזיז אותו הצידה.
3: תגישי, איתן אזולאי, מבקיע את הפנדל, למי אתה עושה שקט?
2: כן.
3: די, תתקדמו, יש לכם 3-1 סיפור.
2: שקט?
3: שקט,
2: הוא עושה שקט כשהם יהיו 3 שערים ברשת.
4: אם אתה רוצה לעשות שקט, אתה צריך להוביל 3-1, לא להיות 3-1 בפיגור.
2: טוב, בואו נעבור לאדר, את נמצאת עם השחקן המצטיין, לדעתי, על קר הדשא הערב הזה, דור פרץ.
5: דור, אתה יודע, שרון באולפן אומרת, את נמצאת עם השחקן המצטיין של המשחק הזה? אתה מסכים, השחקן המצטיין של המשחק הזה?
6: אם שרון אומרת, אז אני אקבל את המחמאה, תודה. אני חושב שהקבוצה המצטיינת על המגרש היום, כן, אין ספק. והייתי חלק ממנה. עזרתי לה להיות הקבוצה הטובה יותר, כן.
5: אתה יודע, אתם 5 שערים בשני משחקי ליגה, אני רגע שמה בצד מפעלים אחרים, ואני לא יכולה שלא לחשוב, זה מטורף, שכמעט ולא היית כאן, שהיית שנייה מלחתום במועדון אחר.
6: אני רואה שהשאלות לא יעזבו אותנו עוד משנה שעברה. כן, אין ספק, היה קיץ מעניין, אבל אני פה, אני שמח מאוד שאני פה, ואני שמח מאוד על ההתחלה הזו, הקבוצתית, האישית, אני מאוד מאוד שמח ומודה עליה.
5: איך אתה מסביר את הפערים אבל בין מה שקורה באירופה למה שקורה כאן, חמישייה, שלישייה?
6: אני חושב שיש לנו שכר ללמוד, ולצערי הוא הגיע באירופה. אין מה לעשות, אין מה לעשות, אנחנו צריכים ללמוד ולהתקדם, ככה מתפתחים מהכאבים האלה. זה היה כואב מאוד ביום חמישי, אבל לשמחתי הרבה, ידענו להרים את עצמנו יפה מאוד היום ולהופיע באמת במשחק מאוד מאוד טוב מול האוהדים שלנו, תצוגה מרשימה, וזה הדבר המשמח עבורי.
5: כמה התגעגעת לגבי קניקובסקי?
6: וואו, מאוד. לפני המשחק ראיתי את מה שמכבי העלו.

0: מרגש.
1: לא דיברת איתו בתקופה האחרונה?
0: דיברתי איתו קצת. בשאר הזמן לא רציתי להפריע. יש לו את ההחלטות שלו ואת השיקולים שלו, אבל אני מבחינתי הכי שמח בעולם שהוא חוזר אלינו.
1: תודה רבה, דור.
0: תודה רבה.
2: תודה רבה לך, אדר, ואני ככה רוצה לדבר על דור, כי אנחנו כל הזמן מדברים במסדרונות שאין לנו כוכבים בקבוצות הכדורגל, בקבוצות הבחירות, אבל יש לך אחד כזה שהוא רוצח שקט, קילר על המגרש.
3: דור פרץ,
2: אין דברים
3: כאלה. זה נכס, נכס למכבי תל אביב.
4: נכס צון ברזל.
3: נכס לכדורגל הישראלי. זה
4: נכס למכבי, נכס לנבחרת, נכס לכדורגל הישראלי, חד משמעית.
3: נכס לכדורגל הישראלי, כמה טוב שנשארת, כמה טוב שיש לכדורגל הישראלי את דור פרץ.
4: אם אפשר בבקשה בפעם הבאה, בפעם הבאה שדור פרץ לפני שהוא מסיים חוזה, להעריך לו אותו יותר יפה.
2: לא, אנחנו גם מבטיחים לו שעוד ארבעה מחזורים בערך, כבר ישכחו שהוא היה צריך לשחק בחוץ, וכבר לא ישאלו אותו את השאלה הזאת יותר. יאללה, בואו נראה מה
4: המשחק. איזה תפורה, קואוץ', איזה תפורה בבלומפילד. איזה משחק ענק.
3: מכבי תל אביב לוחצת גבוה, מכבי חיפה משתחררת מהלחץ הגבוה, אבל מה? סילבה קני, בעמדת החלוץ, יש לו טיפ-טיפה חוסר התמצאות, וזה מספיק בכדי שהוא יימצא בנבדל.
4: פעולה טובה, פעולה טובה, אבל אתה לא עומד שתי מטר אחרי הגנה, ופה אנחנו רואים
3: אוי,
4: את
3: פדראו.
4: איזה חוסר אחריות. היה לנו ויכוח קטן אם זה כבדות או חוסר אחריות. בעיניי אני מסכים איתך שהוא כבד, אבל עדיין זה פנדל שכל כולו חוסר אחריות.
3: דור פרץ זה לא מעניין, הוא משקיף את הכדור בפינה הימנית של גלאזר.
4: בשקט, בקור רוח.
3: בשקט, בקור רוח. הפך להיות הפנדליסט של מכבי תל אביב.
4: לוקח צעד וחצי מהכדור, זה מראה על הרבה הרבה ביטחון, קואוץ'.
3: מכבי תל אביב, עידו שחר, עושה חכם מהמרחק הזה לבעוט לפינה של השוער, אבל טיפ-טיפה יותר גבוה, גלאזר עושה את העבודה.
4: מכבי חיפה עם אחד המצבים הבודדים שלה במחצית הראשונה, ברוניניו עם דריבל טוב, מנסה לסיים לרחוק.
3: גם ברוניניו, איפה היה היום?
4: אבל לא בעיטה מספיק טובה, וגם ברוניניו במשחק חלש מאוד. סיסוקו עם צ'יפ ענק לדור פרץ, ואיזה תנועה, ואיזה עצירה על החזה, ואיזה נגיעה רכה.
3: זה קמרה.
4: קמרה,
3: זה קמרה. עכשיו, כשאתה אומר סיסוקו, מתאים לסיסוקו
4: הקשר
3: לתת גוי, לתת צ'יפ כזה, אבל מוחמד עלי קמרה בצ'יפ של קשר גדול.
4: שפור גדול, אתה לא מצפה לראות את עלי קמרה במיקום הזה, וזו הסיבה שהתבלבלתי.
3: בוא,
4: דוד, צריך לעשות הרבה יותר ממצב כזה. ואתה רואה שהוא ניגש לכדור, ודיברנו על זה בפריגם, אתה רואה שהוא ניגש לכדור עם טיפה חוסר ביטחון, אני מקווה שהשער הזה שהוא נתן היום,
3: אבל עצם העובדה שהוא מגיע למצבים האלה, זה רק בשבחו של אושר דוידה, שמקבל את הכדור מדור פרץ. אוי, איזה גולסו.
4: איזה סיומת.
3: איזה גולסו.
2: גולסו דה גולסו.
3: גולסו דה גולסו.
4: שער ענק.
3: שער גדול
4: של אושר דוידה. כל פעם במצב הזה שאתה מוציא את הכדור מהרגל, לשם אתה רוצה שהכדור יגיע.
3: אתה מוציא את הכדור מהרגל ואתה כבר רץ לקהל.
4: בדיוק, תוך כדי.
3: זהו, מכבי תל אביב ברגעים האלה מובילה 3-0, אבל עוזבת פשוט את המשחק, ובאמת נותנת למכבי חיפה לשלוט, וכאן אושר דוידה.
4: אם דיברנו על פנדלים חסרי אחריות, אז גם אושר דוידה, עם באמת נגיעת יד חסרת אחריות, לא ברור, איתן אזולאי עושה את העבודה עם פנדל חזק לאמצע. מצפה ממשפטי שאם כבר נשארת באמצע ולא אמרת, מצפה ממך לקחת
2: כדור.
4: נכון? למרות שהביטה הייתה מאוד חזקה.
2: והנה הרגע הזה שהוא לא מחמיא בכלל לשחקן.
4: איתן אזולאי, אני אוהב אותך.
2: שבפיגור שלושה שערים.
4: איתן אזולאי, אני אוהב אותך, שיחקנו ביחד. אם אתה רוצה לעשות שקט לקהל, אתה לא עושה את זה שאתה בפיגור 3-1, חמוד.
2: כן, אז מכבי חיפה משפר את עמדות מבחינת הסטטיסטיקה במחצית השנייה, זה נכון. אבל עדיין יוצאת ללא נקודות, חוזרת לכרמל ללא הנקודות, עם 3 שערים ברשת. יש לברק בחר ומכבי חיפה הרבה מאוד עבודה, לעשות חושבים איך משפרים, איך, מה עושים כדי שהסגל הזה יוכל להיות קצת יותר
3: איכותי.
2: יציב.
4: עוד כסף, עוד כסף, עוד כסף ששיאנקל'ה צריך להוציא בחלון הזה, הוא לא הוציא מספיק כסף.
2: אני לא יודעת עם כסף. אני לא יודעת.
4: מה לא יודעת עם כסף? אם את רוצה להנחית שחקנים טובים, בנסון נפצע. הוא רוצה להביא זר טוב במקומו, צריך להכניס את היד לכיס עוד פעם. ביאנקל'ה רק מכניס את היד לכיס, ורק מתאכזב מהרכש שמגיע למכבי חיפה, עוד פעם, למעט רק ברוניניו.
2: כן, זה מה שקורה במכבי חיפה, וזה שנה שנייה ברציפות שאנחנו, אני מרגישה שכאילו, אני בתחושה שלי,
4: אני אשאל אותך, בתור עדת מכבי חיפה, את מופתעת? את מופתעת?
2: לא. קודם כל לא, כי ראיתי את ההכנה של מכבי חיפה, וזה המשך ממה שראינו במהלך הקיץ. דרך אגב, אני בתחושה שלי, אני מרגישה שלא סיימנו את העונה שעברה. זה ממשיך מהעונה שעברה לעונה הזו.
3: בסדר, אבל זה ממשיך את העונה, זה ממשיך.
4: אני לא יודע אם מכבי חיפה, קואוץ', מכבי חיפה השתדרגה בסגל שלה?
2: לא. מכבי
3: חיפה לא השתדרגה, כן. ברוניניו זה שדרוג.
4: עזוב, אני מסתכל אוברול.

0: ברוניניו זה שדרוג, אבל גם הערב ברוניניו לא עזר למכבי חיפה לנצח את המשחק בבלומפילד.
1: אבל קוצ' אני גם לא מאשים אותו, זה לא טניס.
0: ואני בא ואני אומר לך,
1: הוא משחק עם קבוצה לא טובה.
0: שטייפמן, שחקן, מבחינתי שחקן הרכב, לא פחות טוב אם לא יותר טוב.
1: ברק בחר יגיד לך אחרת.
0: מפדראו ומילון
1: בי. ברק בחר
0: יאמר את דעתו ואני אומר את דעתי.
2: בואו נראה רגע את שני השערים היפים שכבשה מכבי תל אביב, דור פרץ ואושר דוידה, ואתם פרשניי תנתחו לי את זה.
0: טוב, אנחנו נתחיל עם השער הזה. בסופו של דבר, מכבי תל אביב מניעה את הכדור, ודור פרץ עושה תנועה לעומק, אבל התנועה לעומק, על מי הוא מתחיל את התנועה הזאת?
1: לונבייק.
0: על לונבייק.
1: נכון.
0: במצב הזה, אדוני הבלם לונבייק, אתה צריך ללוות את דור פרץ עד הסוף.
1: היה כאן, אני חושב, גם ירין לוי עזב אותו, וזה היה חוסר תיאום ביניהם. ירין לוי עזב אותו. כאן אנחנו רואים את השער של דוידה, באמת, קבל את הכדור.
2: איזה יופי.
1: בסוף אתה מקבל את הכדור, שחקן כנף, בכל סיטואציה, שם אתה רוצה לקבל את הכדור. איזה חופש מהגנת מכבי חיפה, אבל אושר דוידה שם את הכדור, כמו שאמרתי, בתור כנף. אתה שם, כשאתה בועט את הכדור, לשם אתה רוצה שהכדור יגיע, ביצוע מושלם של אושר דוידה.
0: כמה פעמים שמעת ממני את המילה, פערים בין חלקי הקבוצה.
1: זה לא נורמלי, זה לא נורמלי שאושר דוידה מקבל את הכדור ויש לו כל כך הרבה זמן לעצור בשמאל, להיפתח,
0: לבעוט
1: את הכדור. זה דבר שהוא לא נתפס במשחק הזה גדול.
2: כן.
1: או בכל משחק אחר.
2: מכבי תל אביב, הנה השער הזה.
1: תראי, הוא עוצר את הכדור, יש לו זמן, אף אחד לא יוצא אליו. זה דברים ש... אתה יודע,
0: שחקתי
1: כדורגל, זה דברים שלא קורים במעמדים כאלה.
0: מי נמצאים בתמונה? צמד הבלמים, די לספר לי סיפורים.
1: צמד הבלמים, צונמי, המגן השמאלי, זה לא משנה, חופש כזה לא יכול להיות.
0: צמד הבלמים, גם בשער שראינו, הנה זה צמד הבלמים, לאן אתם הולכים לאחור? למה אתם לא יוצאים לתקוף את השחקן עם הכדור?
2: בוא, גם עם שם כזה, הוא חייב לרוץ.
1: חייב לשטוף אותו עם הגל, לא יכול לתת לו ככה, זה לא יכול לתת לו ככה לבעוט בחופשיות.
2: לא, תרוץ, לאן תלך?
0: לא, לא, לא ישכנעו אותי, יש פה, אין פה בשורה. פדראו, לונבייק וצונמי, אין בשורה.
2: כן, אז 3-1, זו התוצאה, מכבי תל אביב ניצחון גדול על מכבי חיפה, גם מכבי נתניה צריך להוסיף אותה לחבורה, המשובחת שמנצחת במחזור הזה, 4-1 את ביתר ירושלים, אבל ביום חמישי, אנחנו לא נפרדים להרבה זמן, כי ביום חמישי אנחנו שוב כאן בבלומפילד עם הפועל תל אביב שמארחת את ביתר ירושלים, וזה חתיכת משחק. הטבלה הזו היא כמובן המחזור השני, אנחנו עוד נדבר רבות עד שנגיע לחודש מאי, מאי 2027, מכבי תל אביב במקום הראשון, מושלמת, גם מכבי פתח תקווה מושלמת, והטבלה הזו מן הסתם תשתנה עוד רבות.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות. יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור, בית השקעות.
4: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
3: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם מתחם ה-VIP האקטיבי, בחסות מגדל.
5: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
3: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי, מאז 1920.
6: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
7: גם לך.
6: נכון.
3: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש. The best a man can get.
8: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
9: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
10: דימרי, מי חזון ועד המפתח.
2: כן, נכנס לפה בשקט מופתי, וברוגע...
11: בזחילה.
2: מה זה בזחילה? ברוגע, כן. בשקט מופתי, אל ילדיס נכנס אלינו מחדשות.
0: דור פרץ בבלומפילד אל ילדיס, פה אצלנו, ברוגע.
2: חד משמעית. כן. מה, ספר לנו מה קורה הערב בחדשות?
11: כלום. האמת, שום דבר.
1: ביום שמסי פרש? ביום שמסי פרש,
11: אלי? אז מסי יודע שהוא פורש מהנבחרת.
2: זניח.
11: ג'וקוביץ' התרסק. האמת, נשבר לי הלב לראות אותו ביוס
2: אופן היום.
0: אבל מה חשבת זה לנצח? די, אין
11: לנצח,
0: אלי.
11: לא, לא.
2: אבל לא ככה.
11: לא ככה.
2: נכון.
1: אגב, פרישות הסכינן, לא רק מסי, גם מעל גולסה הגדול. מהכדורגל שלנו. צריך לתת לו את הקרדיט.
11: היה טקס, כן. יש יופי של דברים, וגם

0: היה, יש להם המחזור בלאומית היום, ונבחרת יוון וספרד נתנו משחק במוקדמות של המונדו בסקט עם הערכה, אבל אין שום דבר. אל תבואו לראות. באמת אין שום דבר בחדשות היום.
1: גם אם אין, אנחנו נבוא לראות. אז עוד מעט חדשות, טל בן חיים. אלי גוטמן, תודה רבה לכם.
2: תודה רבה, לילה טוב.
1: כפי שאמרתי, אנחנו ניפגש פה שוב ביום חמישי, כי יום חמישי יש לנו משחק מרכזי, הפועל תל אביב ביתר ירושלים. חדשות אחרינו, אם מירי תכף נחמם לה את הכיסא, תצטרף. שיהיה לכם המשך צפייה מענה ותראו חדשות, בבקשה.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
2: פין כי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
3: תפוזינה סינגל סאן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם הספידי, בחסות טויוטה, אייגו איקס, ואולי תצאו עם אהבה.
4: לי קופר סייל, ג'ינסים רק ב-149.90 שקלים. לי קופר, תמדוד, תבין.
5: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
6: ליגת ווינר?
7: יש.
6: טופס ווינר?
7: יש.
8: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח?
9: מצ'טונים אקסטרה סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אווריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
10: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
11: גלי, הולכים על זה ביחד.
12: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
3: תפוזינה סינגל סרן, מרוץ האהבה של תל אביב. בואו למתחם הזוג המושלם ותמצאו את הטיפוס שלכם בחסות אירוקה.
13: השידור בחסות
14: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים הטובה בישראל.
15: בשביל לממש זכויות רפואיות אתה צריך קבוצה מנצחת. חלית, נפצעת, לבנת פורן.
16: בערי התחזית בשיתוף ווינר
17: מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
18: גם בביצועים
19: מור,
18: גם בהשקעות
19: מור,
18: גם בשירות
19: מור.
18: תגידי מור נתנה לך.
19: מור נתנה לי.
20: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
21: תהיו איתי רגע. ערבות לשכר דירה, ללא פיקדון, בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
10: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
11: גלי, הולכים על זה ביחד.
3: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
1: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
22: בשנה הבאה נשלם 10% פחות על הרכישות הגדולות באמצעות הארנק הירוק.
23: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
24: חדשות הספורט, הכותרות. אחרי 22 שנים במדי נבחרת ארגנטינה, לאו מסי הודיע על פרישה. ליד כל הפרטים על ההחלטה וציוני דרך בקריירה של הגדול מכולם.
25: צמד של דור פרץ ושער גדול של דוידה העניקו למכבי תל אביב ניצחון 3-1 על מכבי חיפה.
24: אחרי הפסד ללטביה, מאמן נבחרת הכדורסל אריאל בית הלחמי קורא לדני אבדיה לחזור לקראת החלון הבא. שחקן פורטלנד עונה לביקורות.
26: יש דברים שם לא בשליטה שלנו.
25: בלאומית, נמסע מחשדות מנצחת את נרעינה בקרב היורדות. בני יהודה עם 3-0 גדול שומרת על מאזן מושלם בפסקה.
24: לראשונה בקריירה שלו נובק ג'וקוביץ' הודח כבר בסיבוב הראשון של ה-US Open. האם סוף הקריירה נראה קרוב מתמיד?
27: I'm going to continue fighting and trying to get to the finals and fight for another trophy at least.
25: עסקת הענק ושלמה. ברדי ברקולה חתם לחמש שנות בליברפול שתשלם לפריז כ-120 מיליון לירות סטרלינג.
28: Déjà c'est une grande fierté de pouvoir jouer pour Liverpool.

0: לילה טוב לכם, היום לאו מסי, אחד הכדורגלנים הגדולים בהיסטוריה של המשחק, הודיע לפרישה מנבחרת ארגנטינה. בגיל 39 וחודשיים, הגאון ששיחק בשישה מונדיאלים, הוביל את אלביס סלסטה לגמר שלישי ושני ברציפות, החליט לסיים את הפרק המפואר והעשיר שלו בנבחרת.
1: פרק של 22 שנים, עם עליות ומורדות, זה כלל גם פרישה באמצע, בשבר גדול, פרק שבו הוא הצעיד את ארגנטינה אחרי שנים של בצורת לשתי זכיות בקופה, והשיא כמובן זכייה בגביע העולם. השלישי של ארגנטינה אחרי המתנה של 36 שנים. יחד איתנו כאן, סגי כהן, נדב יעקבי, לילה טוב לשניכם. סגי, הכותרת שלך, אני מנמינה מהגזרה המקומית.
2: אילנות נמוכים. כן. מכבי חיפה, מכבי תל אביב, סליחה, לא כוחות.
0: נדב.
3: הפרישה של לאו מסי הייתה צפויה, אני לא חושב שמישהו חשב שהוא ימשיך לעוד 4 שנים למונדיאל הבא, ועדיין, ברגע שזה קורה, אתה מסתכל אחורה ואתה אומר, וואו, מי האמין שיהיה מישהו בארגנטינה יותר גדול ממרדונה, ועובדה שהיה.
0: והיה.
1: אנחנו כמובן נעמיק ונדבר בזה.
0: אבל נתחיל עם הזירה המקומית שלנו, כי אחרי קיץ באמת לא פשוט, שכלל הדחה מוקדמת מאירופה ורכש דל למכבי תל אביב, חיכה ערב במשחק חזק, כבר במחזור השני מול מכבי חיפה. שעה לפני השריקה, הצהובים הודיעו הודעה רשמית, גבי קרניקובסקי חוזר הביתה, הקשר של פרנץ ורוש חתם במועדון 4 שנים. רוי רביבו, שלא התאמן במוצאי שבת, התאושש, פתח בהרכב של קני מילר, נועם בנארו שלם במקומו של טייריס אסנטה הפצוע, ובשער משפטי פתח על חשבונו של אופק מליגה המורחק. בחר, ברק בחר עלה עם אותו הרכב שניצח את הפועל רמת גן במחזור הראשון, כשהעיניים על שחקן הרכש ברוניניו, שכבש צמד במשחק הליגה הראשון שלו. לפני השריקה, טקס מרגש ליאל גולסה, שהודיע על פרישה כדורגל. 11 דקות מהפתיחה, התקפה מסוכנת ראשונה של המארחת, עידו שחר מצא את ורלה ברחבה, והקשה הוכשל על ידי פדראו. השופט סניר לוי הלך לראות בבר את האירוע והחליט על בעיטה חופשית מ-11 מטרים. דור פרץ ניגש לבעוט, הוא הכניע את עומרי גלאזר, 1-0 למכבי תל אביב. פרץ עם שער רביעי אחרי השלושה מול הפועל ירושלים. בדקה 23 בעיטה חופשית של עידו שחר סחטה עדיפה יפה מעומרי גלאזר. 5 דקות אחר כך ברוניניו ניסה בפעם ראשונה, המשפט ידף בלי בעיה את הבעיטה שלו. הצהובים שלטו במרכז המגרש. בדקה 39 עלי קמרה שלח כדור נפלא לדור פרץ, ומשם זה הלך שוב לרשת של חיפה, 2-0 למכבי תל אביב. לא מהלך אופייני של גמרה, בישול פה כמו בספרים, ודור פרץ שיצר על החזה עם יופי של ביצוע, ושוב הכניע את גלאזר. פתיחת עונה חלומית של הקפטן הצהוב, מלך השערים של העונה שעברה בכושר שיא, שער חמישי בתוך משחק וחצי. איזה יופי. ורגע לפני ההפסקה, מכבי תל אביב חיפשה את השלישי, סקולר השאיר את דוד אמול השוער, וגלאזר מנע פה שער בטוח עם ההתרופפות הזאת. עם השריקה למחצית, מכבי תל אביב ירדה להפסקה כשביתרון של 2 שערים.
1: המחצית השנייה נפתחה עם עוד התקפה מסוכנת של מכבי תל אביב, דקה 52, דוד המסר לבן ארוש שכמעט וכבש את השלישי. עוד חור בהגנה של חיפה, גלאזר שוב היה במקום עם עדיפה יפה. הקצב קצת נרגע, ואז בדקה ה-72 הגיע הרגע שירים את בלומפילד באוויר. בפעם השלישית הערב קיבלו את אושר דוידה. איזה ביצוע, איזה ביצוע של אושר דוידה. שווה לראות את זה שוב ושוב. לזה עומרי גלאזר כבר לא מצא תשובה. דוידה שלח כדור אדיר ברגל שמאל ישר לחיבורים. הירוקים שוב סופגים 3 שערים ממכבי תל אביב, כמו בשלושת המפגשים האחרונים בין הקבוצות. 3 דקות לסיום כדור חופשי, ברוניניו פגע בידו של דוידה, סניר לוי שרק לפנדל. שריקה נכונה של השופט. איתן אזולאי ניגש לבעוט. שלח כדור חזק למרכז וחיפה מצמקת ל-3-1. טוב, זה כמובן כבר היה מעט מדי, מאוחר מדי. הערב הלא טוב של הירוקים בבלומפילד הסתיים. ניצחון חד משמעי.

0: העצמאי של מכבי תל אביב, ששולחת גם מסר ברור לליגה וגם ליריבה מחיפה.
1: We wanted to see a response after a disappointing result. And building on the domestic form that we've shown, you know, we've won the Super Cup, we're in the final of the Total Cup. We had a wonderful start last week against the Hapoel Jerusalem. And we wanted to continue that. And again, it's so good to be back home, you know, in front of our own fans and get that support behind us. And we wanted to feed off that energy. So it was the performance that we wanted, particularly in the first half. And Haifa are a good team, you know, so they put us under a little bit of pressure in the second half, but the guys stood up to it really well, and what a wonderful third goal it was.
2: מבחן התוצאה נכשלנו, אבל אני לא אומר שסקנו משחק גדול, אבל הרגשתי בחצי השני שאם היינו כובשים גול מוקדם, היינו יכולים גם להשוות, אז היינו במשחק, זה לא שהתפרקנו ולא נשברנו, וספרנו את ה-3-0 מהתקפה אחת ממעבר, מגול מאוד יפה. היינו שווים יותר גולים במשחק הזה, ככה הרגשתי לפחות בחצי השני. עדיין הפסדנו, ברור שזה כואב, חצי ראשון לא היה טוב, התחלנו 10 דקות טוב, ואחרי הפנדל היה סוג של התפרקות, של בלאקאוט, ללא 100 דקות, יודעים את זה, צריך לתקן את זה, נעבוד על זה.
3: אני חושב שיש לנו שכר ללמוד, ולצערי הוא הגיע באירופה. אין מה לעשות, אין מה לעשות, אנחנו צריכים ללמוד ולהתקדם, ככה מתפתחים מהכאבים האלה. זה היה כואב מאוד ביום חמישי, אבל לשמחתי הרבה ידענו להרים את עצמנו יפה מאוד היום ולהופיע באמת במשחק מאוד מאוד טוב מול האוהדים שלנו, תצוגה מרשימה, וזה הדבר המשמח עבורי.
4: מאוכזב מאוד, לא מעניין אותי בסוף מבחן התוצאה. בכדורגל ככה אנחנו נמדדים, ובסוף באנו לפה ורצינו להוציא תוצאה טובה בשביל עצמנו, בשביל האוהדים, בשביל כולם, ולא סיפקנו את זה, אז לא כל כך מעניין אותי הופעה אישית, יותר הופעה קבוצתית.
5: תראו, בצמרת מכבי תל אביב ומכבי פתח תקווה מושלמות, והן מובילות את הטבלה. מכבי חיפה נמצאת במקום השביעי, כשהפועל ירושלים ועירוני טבריה נועלות את הטבלה.
0: בבלומפילד נמצאת הדר יעקבי, ערב טוב הדר. אז הדר, תראי, לצד המשחק יש את ההחתמה המעניינת כמובן של גבי קניקובסקי שחוזר ללבוש צהוב. תני לנו עוד פרטים לגבי החזרה של קניקובסקי.
6: כן, חברים, יום של ניצחונות למכבי תל אביב. צריך להגיד גם על קר הדשא, אבל גם מאחורי הקלעים, כי ההחתמה של גבי קניקובסקי גם היא ניצחון מבחינתם. זה היה מסע ומתן לא פשוט, שנמשך לא מעט זמן. פרנצווארוש הרימה גם לא מעט קשיים בדרך. גבי קניקובסקי, צריך להגיד, מהרגע הראשון רצה לחזור למכבי תל אביב. למעשה לא רצה לעזוב את מכבי תל אביב כבר בעונה שעברה. אני אזכיר, הוא עזב את מכבי תל אביב ללא תמורה כשחקן חופשי. היום מכבי תל אביב משלמת כדי להחזיר אותו מיליון יורו. וזה סוג של הודעה בטעות של מכבי תל אביב, ואחרי לא מעט ביקורת צריך גם להגיד כל הכבוד על זה שהם מודים בטעות. הוא צפוי לחזור בימים הקרובים לישראל ולהצטרף לקבוצה. כרגע הדברים סוכמו לשלוש שנים, וברגע שהוא ינחת בארץ הוא גם יחתום באופן רשמי ויצטרף לצהובים שמאוד מחכים לחזרה שלו. ושמענו גם את דור פרץ בראיון הסיום מדבר על כמה הוא התגעגע על השחקן הזה.
5: טוב, יש גם מגן ימני חדש שצפוי להצטרף לצהובים של קני מילר, ג'יימס טברניה.
6: נכון, למעשה, בזמן המשחק, פבריציו רומנו מדווח על המגן הימני הזה, ותשימו לב, זה מגן ימני בפרופיל מאוד מאוד גבוה, לא מהסוג שאנחנו רגילים לראות בישראל, הפתעה גדולה מצד מכבי תל אביב, שמצליחה להביא אותו. הוא אמור לנחות מחר בארץ, שחקן ששחק בעונה האחרונה בריינג'רס, אז ככה אני מניחה שקני מילר, עם ההיסטוריה שלו בריינג'רס, מכיר אותו מצוין, ועבד קשה מאחורי הקלעים כדי להצליח לשכנע אותו לבוא לכאן. וזה מעניין כי מכבי תל אביב עם 9 זרים ברגע שהוא יגיע. אנחנו יודעים שהם עושים מאמצים גדולים כדי לשחרר גם את אנדרדה וגם את ניקולה אסקו שהיה פצוע תקופה ארוכה. אז אחד מהם יצטרך לעזוב כדי שאותו מגן יוכל לחתום, אבל בהחלט שחקן בסדר גודל שאנחנו לא רגילים לראות כאן בישראל, ויהיה מעניין לראות את היכולות שלו על קר הדשא מגיע כשחקן חופשי, אם וכאשר.
0: כן, ג'יימס טברניה.
5: תודה רבה, אדר.
0: חתימה.
5: כן, אנחנו נחזור אלייך ממש עוד מעט. סגי, תראה, זה היה בעצם נוקאוט צהוב. התוצאה הזאת משקפת לחלוטין את יחסי הכוחות על המגרש, לא?
7: אני חושב שהדברים שבחר אמר בסיום המשחק הם הדברים שצריכים להדאיג אותו. הוא דיבר על ה-20 דקות הטובות של מכבי חיפה בסוף, אלה היו 20 דקות טובות יחסית ל-70 חלשות, אבל היו דקות חלשות מאוד של מכבי חיפה. אלה דקות שמכבי חיפה נראתה קבוצה חסרת אונים. מכבי תל אביב עזבה את המשחק, נתנה לה לשחק, הוציא את כל שחקני המפתח שלה, שינתה

0: את כל תוכנית המשחק שלה שעבדה, והוביא אותה ל-3-0, נתן מכבי חיפה את המגרש כולו, מכבי חיפה לא עשה שום דבר. מצד שני, מכבי תל אביב נטרלה כל דבר שיש למכבי חיפה, והיכולות של דור פרץ, והיכולות של מרכז השדה של מכבי תל אביב הערב, היו כאלה שהציבו את שתי הקבוצות, אמרתי, זה בתחילת הדברים, פשוט לקוחות.
1: אמרת דור פרץ, מה סוד הקסם? מעבר לעניין של צמד השערים וכבר 5 שערים בשני מחזורים?
0: סוד הקסם היום הוא מאוד מאוד פשוט. מכבי חיפה החליטה שהאיש הכי פחות מסוכן במגרש הוא מלך השערים של הליגה מהעונה שעברה. זה השער של דור פרץ. תראי כמה שטח יש לו כדי לעשות ולתכנן ולחשוב לאן הוא הולך, למתי הוא הולך. אף אחד לא בא אליו, אף אחד לא ניגש אליו. זה מלך השערים של הליגה, זה לא סתם שחקן. עכשיו, במכבי תל אביב יודעים את זה ומחכים פשוט לרגע שהוא יעשה את הכניסה. כל השחקנים של מכבי חיפה עם הגב אליו, אף אחד לא מסתכל עליו בכלל, הם עם הגב אליו.
2: זה מדהים.
0: הם לא, ותסתכל שוב, תראה כמה שטח יש לו עכשיו. הוא כבר הרוויח 15 מטר, הוא כבר עומד על סף הרחבה, ועדיין אף אחד לא ניגש אליו. אף אחד לא עומד כדי לקבל אותו עם הפנים. זה חוליית הגנה פשוט לא קיימת, זה גול קל לדור פרץ, קל מדי, יפה, אבל קל.
1: אבל זה גם ביצוע יפה שלו, זאת אומרת...
0: כן, גול נהדר. נהדר, הסבלנות, הקריאה, התגובה, זה מאוד יפה, האופן שבו שחקנים במעמד של דור פרץ קוראים את השטף של המשחק וקוראים את היריבה. הוא הבין עד כמה הם לא לוחצים אותו, ועשה את מה
2: שהוא עושה. והוא חגג על זה. אני רוצה ברשותך לחזור רגע לגול של חיפה שנפסל בתחילת המשחק בגלל נבדל. איך אתה רואה את כל ההתקפה הזאת?
0: למכבי תל אביב יש שתי קבוצות. יש לה קבוצה מעולה עם הכדור, וקבוצה די בינונית בלי הכדור. זה נכון שגם היום היא צריכה לספוג שער מצחיק, כמו בכל המשחקים, ואנחנו מדברים על זה כבר שנה שנייה ברציפות, אבל זה יותר מזה. תסתכל מה קורה פה. שני שחקנים רצים לשוער. כדורגל זה משחק של מספרים, זה נורא פשוט. אם יש לך שני שחקני שדה על השוער, זה אומר שבשאר המגרש אתה 8-10. אז מכבי חיפה כל כך התלהבה מהאירוע הזה, ובאופן שבו מכבי תל אביב בעצם פרוסה על כל המגרש, שנתנה את הפס קדימה טיפה מוקדם מדי. וזה בסדר, זה מכבי תל אביב ניצלה, אבל מכבי תל אביב לא יכולה להרשות לעצמה להיראות ככה בלי הכדור, כי מכבי חיפה היא קבוצה לא טובה, אבל שצריכים להיות קבוצות טובות, היא תיענש.
1: אחד השמות הבולטים אחרי מחזור הפתיחה היה ברוניניו של מכבי חיפה, היום מכבי תל אביב עצרה אותו יפה.
0: סיסוקו, הכל סיסוקו. קני מילר עשה פה דבר יפה. הוא אמר לסיסוקו, סיסוקו הקשר האחורי שלו, הוא אמר לו, אתה הולך איתו גם כשהוא הולך שמאלה. אתה עוזב את האמצע והולך שמאלה, שחקנים אחרים ייקחו את האמצע. ומהרגע הראשון היו ברורים שני דברים. א', שסיסוקו מנטרל את ברוניניו, זה לא משנה איפה, הוא עמד בינו ובין הכדור, או לחץ אותו ברגע שהוא קיבל את הכדור, הוא לא נתן לו להתחיל את התנועה, הוא לא נתן לו לקבל את הכדור בשטחים מתים. והדבר השני שהיה ברור זה שחיפה אין לה שום פתרון אחר כשברוניניו סגור. אין אף שחקן אחר שיכול לנות את המשחק. בחצית השני נכנס עלי מוחמד, זה נראה קצת פחות גרוע, אבל זה עדיין לא נראה טוב. והסגירה של סיסוקו על ברוניניו, ברגע שסיסוקו יצא, אז התחילו הדקות הטובות של מכבי חיפה. קודם כל סיסוקו היה למגרש וברוניניו היה פשוט עמד בצילו, הוא לא נתנו לשחק. תראה איזה סגירה יפה, איך הוא לוקח אותו עד הצד השמאלי, וברוניניו נלחץ לשום מקום, אין לו לאן ללכת, אין לו מה לעשות, וסיסוקו כל הזמן מולו, כל הזמן נותן לו את האפשרויות, לא נותן לו את האפשרויות לשחק, ומכבי חיפה, אחרי משחק אחד, פיתחה בו תלות, מפונק מדי.
2: תגיד, מה לא עובד במכבי חיפה? אתה יודע, אנחנו ראינו את זה כבר עוד במשחקים של גביע הטוטו. בסדר, היום מכבי תל אביב, אתה אומר לא כוחות, אבל זה לא מעכשיו.
0: למכבי חיפה יש פריסה מאוד גרועה במגרש. האופן שבו השחקנים עומדים במגרש הוא אופן שלא מאפשר להם לא להניע כדור, לא לזכות בכדור. תסתכל לתמונה הזאת. כל השחקנים של מכבי חיפה עם הגב למגרש, כל השחקנים. זו התקפה בסיום מחצית הראשונה שלא הסתיימה בשער, אבל כשאתה רודף אחרי השחקנים של מכבי תל אביב, אף אחד לא מקבל את השחקן עם הפנים, אתה מבין שהעמידה של מכבי חיפה היא רשלנית מאוד, ויש לברק בכר הרבה מאוד מה לעבוד, יש לו בעיות במרכז ההגנה, אני חושב שהמגן השמאלי שלו יהיה לו מאוד קשה מול שחקנים מהירים וטכניים, ואני חושב שבבחינה הזאת מכבי חיפה הבינה היום בדיוק מה יחסי כוחות, מה מעמדה בליגה השנה.
1: סגיד, תודה. בינתיים אתה נשאר איתנו.
0: בטח.
3: Se terminó. Total, la peleé mucho, lo intenté, ya sé, al final no pude ganarla, hice todo lo posible. Me duele más que a ninguno, pero es evidente.

0: מסי הודיע היום על פרישה מהנבחרת, וכך הוא כתב בהודעה שפרסם. זו הייתה החלטה שכאבה לי ועדיין כואבת לי עמוק בפנים, אבל אני מבין שזה הרגע הנכון. תמיד נלחמתי ונתתי את כל כולי למען החולצה הזו, כדי לשמח אתכם ולגרום לכם להרגיש גאים להיות ארגנטינאים. זה פרק שכואב לי מאוד לסגור, נתתי את כל מה שהיה לי ואין לי יותר מה לתת.
1: אני עוזב בשקט נפשי ובגאווה, בידיעה שיחד עם חברה לנבחרת הענקנו לכם רגעים שפעם רק חלמנו עליהם. תודה לאלוהים על כך שעשה אותי ארגנטינאי. כתבתי את המילים האלו ב-21 ביולי, יומיים אחרי הגמר, והיום, אחרי מה שקרה עם אבא שלי, אני משוכנע בהחלטה הזו אפילו יותר ממה שהייתי אז.
0: אז נדב, אמרת שזה היה באוויר, אבל מה בסוף הפך את זה, את היום לרגע הזה שבו הוא מודיע רשמית?
2: אני חושב שזה שילוב של שני הדברים, והוא הזכיר את זה בהודעה שלו. קודם כל, ההפסד בגמר נגד ספרד, שארגנטינה לא הגיעה למשחק הזה והובסה, למרות שזה רק 1-0. והוא הבין שברמות האלה של גמרים זה כבר נגמר, ובטח לא לחכות עכשיו, עד הקופה אמריקה הבאה. והוא ב-39, בואו לא נשכח את הדבר הזה. ובנוסף, אני חושב, הוא אמר, כתבתי את ההודעה הזאת ב-21 ביולי, הוא כבר ידע אז שאבא שלו חולה, אבל הוא היה עסוק אז בדברים אחרים הרבה יותר חשובים מבחינתו, ואחרי שאבא שלו הלך לעולמו, אז היה ברור לו שזה... זהו, רק למצוא את היום הנכון ולתת את ההודעה, והוא פרסם אותה היום, אבל ההחלטה הזו כבר התקבלה לפני למעלה מחודש.
1: אתה יודע, נדב, שאנחנו מסתכלים על ההיסטוריה שלו בנבחרת, הרי עד 2021 הוא די סבל שם בנבחרת. ב-2016, כן, ב-2016 הוא אפילו פרש מהנבחרת.
2: כן, זה נכון. לאו מסי עבר שנים לא פשוטות. במקביל לקריירה מדהימה בברצלונה, השחקן אולי הגדול ביותר בהיסטוריה, בטח של ברצלונה, של הכדורגל האירופאי, במקביל, בנבחרת זה לא בא לידי ביטוי. והיו תקופות שבאו אליו בטענות, בארגנטינה, אתה לא ארגנטינאי אמיתי, אתה לא שרת הימנון, כל מיני שטויות כאלה. זה לא שהוא לא ניסה. המאמנים לא מתאימים, הנבחרת לא הייתה מספיק טובה, הוא גם בעצמו...
0: אולי הוא בעצמו לא עדיין היה בשל באיזשהו אופן.
2: אולי בדיוק לא בשל להיות מנהיג, ואז הכל התחבר. בסך הכל לפני 5 שנים.
1: כן,
2: ב-24.
1: כן.
2: אז זה התחבר בפעם הראשונה.
1: זה גילים שהרבה כדורגלנים פורשים בגיל
2: הזה. הבחורה שלו הייתה בשנת 2005. זאת אומרת, אנחנו מדברים על 15-16 שנה שהוא נכשל כמעט לא יכול... שום, אז זה נכשל, הגיע לגמר מונדיאל. אבל לא לקח שום תואר.
1: כן, לא עמד בציפיות.
2: הכל התחבר. פעמיים קופה אמריקה. זכייה במונדיאל, שראינו קודם את התמונות.
0: עוד הגעה לגמר.
1: עוד מה.
2: זה... שוב, להפסיד בגמר, אם כבר יודע מה זה, כי גם ב-2014 להפסיד בגמר, אבל אני חושב שבאמת ב5-6 שנים האחרונות, הוא מיצב את עצמו כגדול השחקנים, גדול כדורגלנים שם, בכל הזמנים.
1: שם הגיע חותם את הסופי.
2: קשה להתווכח עם ה... אני יודע שיש כאלה שחושבים אחרת, אבל זה בסדר. נכון. אבל לדעת רוב רובו של העולם, ה5 שנים האחרונות, שמו אותו שם למעלה, למעלה.
0: תגיד, סגי, איך אתה מסכם את הקריירה של מסי בנבחרת?
3: הערב בעצב עמוק. תשמעי, בשביל נדב ובשבילי הוא קולגה. אנחנו עלינו אותו לבוגרים וראינו אותו במשחקים הראשונים בליגת האלופות בשנה הראשונה שהוא זכה בה, ב-2006 בפריז.
2: שבגמר הוא לא שיחק.
3: שבגמר הוא לא שיחק, אבל היה שיחק קצת, וזו קבוצה של רונלדינו ושל איתו. עקבנו אחרי האופן שבו פפ גוורדיולה שינה לו את התפקיד והמציא את תפקיד החלוץ המדומה עבורו. שידרנו והיינו בגמרים של 2009 ו-2011 ו-2015 שהוא זכה בהם. והערב הזה הוא באמת, בסופו של דבר, ההיסטוריה של הרבע הראשון של ה-121 בכדורגל זה הריבות בין רונלדו למסי. ריבות שב8 שנים שהם שיחקו...
0: מסי עוד לא פרש, הוא רק פרש מהנבחרת.
3: לא, אני אומר, ב8 שנים שהם שיחקו שניהם יחד בליגה הספרדית, אלה היו 8 שנים היפות ביותר של כדורגל ב-121 עד היום. וכשאתה מבין שלראות את מסי היום זה רק במשחקי הרעבה של ה-MLS, אז התחושה היא צער גדול. כל הדיון הזה על הכי גדול, לא הכי גדול, יש לי את העמדה שלי, לנדב יש את העמדה שלו, אין ויכוח על העונג האסתטי שהיה בלראות את מסי.
1: נכון.
3: ואין ויכוח על העניין הזה שיש פה לקח גדול לחיים, האופן שבו הקריירה שלו התנהלה ומה שקרה לו מאז גיל 34. התעניינת אובר

0: סקלוני. יכול להיות שבלעדיו זה לא קורה. עובדה שכל התיירים הגיעו עם סקלוני, שהם הספיקו לשחק ביחד. משחק הבכורה של ליונל מסי בנבחרת נגד הונגריה, הוא הורחק אחרי דקה, סקלוני היה שם יחד איתו על המגרש, וליווה אותו שהוא יורד בבכי מהמגרש. זאת אומרת, סקלוני מכיר אותו, מאז שהוא היה ילד כמעט. ואני חושב שהחיבור ביניהם היה מדהים, אבל זה נגמר. יש פה שאלה נוספת, מה קורה עם המדינה עכשיו, אבל זה כבר אולי לדיון נוסף.
1: זה יהיה בדיון נוסף, כן. זה יהיה בדיון נוסף. טוב, סגי, תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: עוד רגע קט נגזול מזמנך.
3: כן, חלון העברות באירופה, מחר הוא ייסגר, והיום מושלמה העברת הענק של ברדלי ברקולה מפריס סן ז'רמן לליברפול.
4: Bah déjà c'est une grande fierté de pouvoir jouer pour Liverpool. Je suis très content. Ça a mis pas mal de temps, mais je suis très content aujourd'hui de pouvoir jouer pour Liverpool et tout ce que je veux c'est de découvrir en field et pouvoir jouer.
1: נדב, עסקה יקרה מאוד.
0: מאוד.
1: אז גם תן לנו את הפרטים שלה, וגם מה לדעתך יתרום ברקולה לליברפול?
0: אוקיי, אז קודם כל 125 מיליון יורו, פלוס 20 מיליון בונוסים בהתאם להישגים, זאת אומרת, זה יכול להגיע ל-145. זה בעצם העסקה השנייה הכי יקרה באנגליה.
1: 125 מיליון לירות סטרלינג.
0: לא, לא, לא. לירות סטרלינג זה קצת פחות,
3: כן, יש...
0: וקצת. אם אנחנו מעבירים...
3: יש גם בונוסים.
0: לא, לא. ביורו זה 125 פלוס 20.
3: כן.
0: את איסק קנתה ליברפול שנה
3: שעברה
0: בקצת יותר כסף, אבל בהמון כסף. ואם תוסיף לזה אלי את וירץ, כאילו הרכישות בשנתיים, בשנה האחרונה, הן מטורפות מבחינת ליברפול.
3: זה יותר ממה שהוציאו 5-6 שנים לפני זה ביחד.
0: יפה, ולמרות זאת הקבוצה בשנה שעברה נכשלה.
3: וגם עכשיו לא משהו.
0: יפה, התחילו עם שתי תוצאות תיקו. יש להם בשבוע הבא בפתיחת ליגת האלופות משחק מול אתלטיקו מדריד, אני רוצה להזכיר לך. אז ברדלי ברקולה אמור להוסיף את הברק. הוא הגיע מפריס סן ז'רמן, הוא זכה פעמיים בליגת האלופות. הוא מביא ניחוח של זכיות בתארים, נכון? לא נדבר על ליגת צרפתית, נדבר על ליגת האלופות, ולא תמיד הוא השחקן הרכב. אבל זה לא משנה. הוא היה חלק מהמכונה שזכתה פעמיים בגביע אירופה לאלופות, בליגת האלופות. הוא יוסיף ברק, הוא יוסיף גם את היכולת הזאת באגפים.
3: באגפים.
1: הוא מהיר, הוא חזק, הוא אינטליגנטי.
0: אין ספק.
1: לצערו, הגיע כבר רצחליה, אתה יודע, ושיבש לו את הסטטוס בפסג'.
0: נכון, אז הוא הפך להיות, הוא ודואה וכבר רצחליה, עקפו אותו בהיררכיה. הוא הרגיש שהוא, לא אגיד לא נספר, אבל המחליף הראשון לא מספיק טוב בשבילו. וליברפול זה מבחינתו מקום מדהים.
3: הוא רצה להגיע לליברפול.
0: הוא רצה להגיע לליברפול, וכאמור, שבוע הבא, ליגת האלופות נפתחת.
1: בדיוק.
0: ליברפול, אתלטיקו מדריד.
1: נהנה גם מזה.
3: יש
1: לנו. נדב, תודה רבה.
3: תודה רבה לך. אנחנו רוצים לחזור עכשיו לבלומפילד, לדבר קצת על הצד האדום. אדר, כמו שאת פרסמת לראשונה, יש זר שמיני להפועל תל אביב. מגן שמאלי חדש, יניק ללימדל, היום הוא חתם.
5: שוב לילה טוב, אז כן, למעשה זר תשיעי צריך להגיד להפועל תל אביב, זה כמובן בניגוד לחוקים, להנחיות של ההתאחדות, ולכן הפועל תל אביב לפני שהיא תרשום אותו כשחקן רשמי של הפועל תל אביב, תצטרך להגיע להבנות מול שאן דה סילבה כדי לעמוד באמת במכסת שמונת הזרים, שגם הם צריך להגיד, הפועל תל אביב לא מתכוונת לשחק עם שמונה זרים בליגה, אחד כל הזמן יהיה מחוץ לסגל, אבל יניק ללינדל נוחת אתמול בישראל, אתמול לפנות בוקר, אתמול המשחק בסמי עופר, למעשה כבר מגיע לצפות בתיקו המאכזב של הפועל תל אביב נגד הפועל חיפה, עובר בדיקות רפואיות היום, ולאחר מכן יוצאת ההודעה הרשמית על כך שהוא חותם בהפועל תל אביב לשלוש שנים, בין 24, מגן שמאלי עם יכולות התקפיות, אומרים בהפועל תל אביב, יוצאות דופן, כך שמייעדים אותו לשחק על כל קו שמאל, כנראה שיגלוש גם לאזור הכנף. הפועל תל אביב חיפשה בהתחלה כנף שמאל, לא הצליחה למצוא, בסופו של דבר הלכה על מגן שמאלי עם יכולות התקפיות, אז אני צופה שנראה ממנו גם בקדמת המגרש.
1: תודה רבה. תודה. האלופה הפועל באר שבע התחזקה היום בבלם חדש, אחרי שעידן נחמיאס חתם בקבוצה. נחמיאס שחתם לשלוש שנים, שחק בעונה שעברה בלודוגורץ הבולגרית, ועוד לפני כן 4 שנים במכבי תל אביב, והיה בורג מרכזי בשתי אליפויות האחרונות של הצהובים. תומר לוי מוסיף שנחמיאס בן ה-29 הסתכר כ-250 אלף יורו לעונה, והבוקר במעמד החתימה הוא שלח מסר לאוהדים ואמר, נעשה הכל כדי להגשים כל יעד וכל מטרה. שיחקתי באצטדיון טרנר, אני מחכה מאוד לעשות זאת שוב, הפעם כשחקן הקבוצה, ולקבל מכם את כל העידוד והאהבה. בתוך כך, סגן מלך השערים בעונה שעברה וחלוץ הפועל קריית שמונה, אדריאן אוגריסה מועמד לקבוצה. המטרה לצרפו עד

0: דדליין לליגה האירופית בלילה שבין רביעי לחמישי.
1: כדורסל עכשיו, אחרי שהנבחרת הפסידה אמש ללטביה, ושלושה ימים אחרי ההפסד לפולין, ברור שהקמפיין הזה הוא כישלון ואכזבה. את עיקר חיצי הביקורת ספג דני אבדיה, שלא הגיע גם להתכנסות הזו. היום הכוכב הגיב בפוסט מאוד אמוציונלי, על האכזבה שלו מהתוצאות, וגם מהתגובות לביקורת שלו בדיווח של רותם פלדברג.
2: גידי גוף שר בזמנו על עוד ערב אבוד, וזה דיננו. גם הפעם, עם הנבחרת הזו, 85-70 לטביה, קמפיין רע מאוד של נבחרת ישראל, שנמצאת באחד המקומות הכי נמוכים שהייתה בשנים האחרונות.
3: ההפסד ללטביה אתמול במוקדמות המונדו בסקט, היווה המשך ישיר של קמפיין מאכזב מאוד של נבחרת ישראל.
4: האכזבה היא גדולה, גם אצלנו בצוות המקצועי וגם בשחקנים. התוצאות לא טובות, ואני לא בורח מזה.
3: עיקר הביקורת הציבורית הופנתה בימים האחרונים לעבר כוכב הנבחרת, דני אבדיה, שלא הגיע לחלון האחרון. הבוקר, בסטורי נוקב בחשבון האינסטגרם שלו, הוא ענה. מי שמכיר אותי ואת הדרך שלי בנבחרת ישראל, יודע מה החולצה הזאת אומרת בשבילי. אף פעם לא חיפשתי תירוץ לא להגיע. להפך, כל עוד יכולתי ללבוש את החולצה של ישראל ולעלות על המגרש, הייתי שם. הפעם, רציתי להיות שם בדיוק באותה מידה. הקיץ התמודדתי עם פציעת גב מורכבת. פציעה שמי שלא עבר אותה, לא באמת יכול להבין מה היא דורשת, וההחלטה שלא להשתתף בחלון הזה, לא הייתה החלטה שקיבלתי לבד. פורטלנד לא הייתה מוכנה לקחת סיכון עם הבריאות שלי, ובמצב שנוצר, פשוט לא הייתה לי אפשרות לעלות ולשחק. אני מבין אכזבה, אני מבין ביקורת, אבל דבר אחד אני לא מוכן שיטילו בספק. את המחויבות שלי לנבחרת ולמדינה שלי. אין דבר שאני רוצה יותר מלהיות בריא, לחזור למגרש וללבוש שוב את החולצה של ישראל. ועד אז, גם כשאני לא יכול להיות על הפרקט, הלב שלי שם.
5: דני אבדיה זה לא עניין של פציעה, זה עניין של ביטוח. שאם הוא היה משחק איתנו, וחלילה נפצע באותה פציעה שהייתה לו בעונה שעברה, אין לו ביטוח. ועל זה פורטלנד יש להם את הזכות להטיל את הווטו ולא לתת לו לשחק. עכשיו, הוא לא אמור להיות שבור בצמר גפן ולא להתאמן. הוא כן אמור לעשות את האימונים שלו. הם לא הרשו לו לשחק ללא ביטוח. ולא היה לו ביטוח לפציעה הזאת. זה הקטע עם דני.
4: יש דברים שהם לא בשליטה שלנו. קבוצות של ה-NBA שלא שחררו את השחקנים, ויש את הנושא של הקולג'ים. אבל בסוף, קודם כל, אני מצפה מדני, ובכלל מכל השחקנים הבכירים שלנו שמשחקים בארצות הברית להגיע בקיץ הקרוב ולהשתתף במוקדמות בקדם אולימפי.
3: גם המאמן הלאומי סופג לא מעט. הנבחרת לא הייתה קרובה להתמודד על ההפלה, וכמו בחלון הקודם, הסגל שוב היה חסר בעקבות היעדרויות ופציעות, ונותרו לא מעט סימני שאלה לחלון הבא.
4: מי שכן יכול להגיע, וזה לא תמיד נוח, וזה לא תמיד קל, ולפעמים יש פציעות שככה מפריעות, אבל הכדורסל בסוף הוא לא שלי ולא של הצוות שלי, הוא של כל הכדורסל, והנבחרת היא של כולנו, וכל אחד צריך לעשות קצת יותר.
3: כעת נותרו לנבחרת עוד שני חלונות. בעוד כ3 חודשים יגיעו צמד מפגשים עם הולנד ולטביה, כשהקמפיין יסתיים בפברואר מול מפגש נוסף נגד ההולנדים וכן עם פולין. המטרה תהיה להמתיק את הגלולה המרה עם לא מעט חשבון נפש בעקבות הקמפיין המאכזב.
0: בשאר היבשת נמשכו משחקי מוקדמות אליפות העולם, כשסרביה וניקולה יוקיץ' התארחו בפזרו למשחק מול איטליה. איטלקים בכחול פותחו טוב יותר, שחקן מיאמי סימונה קונטקיו, כלה 10 נקודות כבר ברבע הראשון. גארד מילאנו, מרקו גודוריץ' החזיר את היתרון לפני שאחד הכוכבים הגדולים בעולם, ניקולה יוקיץ', השתלט על העסק וסגר ריצת 12-0 בדרך ליתרון מבטיח. הכוכב של הרבע השלישי היה ניקו מניון האיטלקי שקלה 14 נקודות בשבע דקות והחזיר את האדזורי למשחק. המטוטלת נמשכה והרבע הרביעי שהיה שייך לבלקנים בו הם ספגו 10 נקודות בלבד. אברמוביץ' וגודוריץ' סגרו סיפור עם סלים גדולים. בסיום סרביה מנצחת 76-64 עולה למקום השני. היא מתקרבת למונדו בסקט. איטליה יורדת למקום השלישי.
1: יוון, האחרונה בבית שלה, ערכה את ספרד, מוליכת הבית. מערכת בלבן פתחה טוב, שקוסטס מיטוגלו, קובר של

0: הוא פותח יתרון צי של 9. ספרד חזרה. עדיין מרה, שישחק בעונה הקרובה באוקלאומה סיטי, תרם 15 נקודות ו-13 ריבאונדים. סידר למערכת נקודה אחרי 10 נקודות. יתרון נקודה אחרי 10 דקות. ספרד הציגה עוד שחקן מושר שנבחר בדפת האחרון, סרחיו דלריה. הוא ישחק בדאלאס. הער מוצא עליו 3 שלשות כבר בחצי הראשון. רק שבצד השני היה את מיתוגלו, הפורוורד בין ה-30 של פנאתינייקוס. קלה 5-5 מחוץ לקשת עד להפסקה, אליה יוון ירדה כשהיא ביתרון עם 43-42. המערכת שוב נטלה את היוזמה בחצי השני. טיילר דורסי, מיודענו, היה מצוין עם 29 נקודות. וסידר ליוון יתרון 11 כ-6 דקות לסיום. אבל ספרד המשיכה להילחם. מריו סנסופרי, עם 16 נקודות, התחיל קאמבק. דורסי החטיא מתחת לסל בצד אחד. הספרדים יצאו למתפרצת והמשיכו לצמק את הפער. בפיגור 3, בשניות האחרונות, הספרדים שמו אותו כדור בידיים של חואנשו הרנן גומז, שקבר שלשה גדולה. הולכים להערכה. והתסריט הזה המשיך גם שם, התעוגלו בערב של 29 נקודות. הביא את יוון אלי יתרון 5, אבל שוב, הספרדים הציגו את 9 נשמות שלהם. דריו בריזואלה קבר 2 שלשות קשות וצימק ל-2 נקודות בלבד. שניות אחרונות, האורחת עדיין בפיגור 2, שמה כדור בידיים של בריזואלה, הוא לקח זריקה קשה, הכדור לא צלל פנימה, יוון שורדת את המותחן הזה, ניצחון דחוק 108-106, אבל היא שומרת על סיכויי ההפלה שלה למונדו בסקט.
1: השידור בחסות.
2: רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות?
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות עבור.
5: וואו.
6: ראית?
5: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
1: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
7: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
8: לי קופר סייל, ג'ינסים רק ב-149.90 שקלים. לי קופר, תמדוד, תבין.
9: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם מתחם ה-VIP האקטיבי, בחסות מגדל.
10: לזה קוראים ווין ווין, פיקדון של בנק ירושלים, גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
11: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים, באורלינק יהוד מונסון.
12: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
0: אצלנו בהמשך בלאומית, מם סמך חשוד בנצחת את בני ריינה בקרב היורדות. בני יהודה עם 3-0 גדול, שומרת על מאזן מושלם בפסגה.
13: לראשונה בקריירה שלו, נובק ג'וקוביץ' הודח כבר בסיבוב הראשון של ה-US Open, עם סוף הקריירה קרוב מתמיד.
14: I'm going to continue fighting and trying to, you know, trying to get to the finals and fight for another trophy at least.
15: מי מחזיק בהישג השיא של ישראלי במקצה גב 200 מטר, מקום שביעי בגמר אולימפי? שלחו את המילה חידה ותשובתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ואחד מכם יזכה בשובר מתנת.
16: קולקציית החג של קסטרו, עכשיו, בחנויות ובאתר.
17: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
18: קלוט איזה מצב נייח?
19: קלוט איזה מצב נייד?
20: ווינר בסלולה, כי אם לא תשלח...
18: איך תיקח?
21: טמבור גבס, הבחירה הקלה. טמבור.
22: תפוזינה סינגלסרן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם לאב מאץ' ואולי תזכו באהבה. בחסות פוטלוקר.
23: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
22: תפוזינה סינגלסרן, מרוץ אהבה של תל אביב. עומרי סמדר, אדם טן. רוצו להירשם ולהתאהב.
25: תחזרו אחריי. לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם.
26: אל תיתנו ליופי לבלבל.
27: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
28: קר, קר, קר, קר, קר. וכבר נגמר. קטן ומרענה. גולדסטאר, 250.
29: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגל.

0: לבן, חוזר וכתום. רשמו עכשיו.
1: המחזור השלישי בליגה הלאומית הושלם הערב עם עוד שלושה משחקים. רז זהבי נכנס כאן כרוח שערה. בואו נתחיל עם הקרב בין היורדות בין ריינה לאשדוד, שבשבוע שעבר, מה? ניצחה ממש בדקה ה-90.
2: והניצחון הזה מקרין על אשדוד. היא מגיעה לאצטדיון, לאצטדיון בראל, עם הרבה מאוד מוטיבציה. גם ריינה ניצחה בדקה ה-90 במחזור הקודם. ושימו לב, כדור נפלא של אייפורד לממטה, 1-0 לאשדוד כבר בדקה ה-13. אשדוד ביתרון חוץ חשוב מאוד, אנחנו מכירים את הבילדאפ, צריך לדעת לעשות את זה. בסופו של דבר נאורי דבוש מאשדוד עם פתיחת עונה נפלאה, 2-0 לזכות אשדוד בחוץ מול ריינה. ושימו לב לפנדל הזה, אוהד ברזילאי נתפס, מירי ואלי מחוץ לרחבה, אבל יוני קלז לא מזהה, מאי מועלם עוזרת השופט לא מזהה, יד חפש עם הנקודה הלבנה, אבל הניצחון הוא ניצחון מוצדק. אנחנו רואים את השמחה של ניר ביטון, של וייזינגר. אשדוד עם 6 נקודות, מתחילה טוב.
3: מתחילה להרגיש יותר טוב עם
2: עצמה. לאט, לאט מתחילה להרגיש
3: טוב. יש עוד קבוצה שיש לה שאיפות עלייה, וזאת כמובן בני יהודה.
2: בני יהודה נפלא. בני יהודה לוהטת, פשוט פתיחת עונה, זה עונה שישית שלהם בליגה הלאומית, וזה נראה הכי טוב מתמיד. היא יוצאת לאצטדיון באקו.
1: כן.
2: מדוע אלי ומירי? כי רק 5 שחקנים, לראשונה רק 5 שחקנים הצטרפו. הם סגרו מצוין את העונה שעברה, צירפו רק 5 שחקנים, ושימו לב, הם יוצאים לאקו, אקו אמנם קבוצת תחתית, אבל סתיו נחמני פשוט לוהט. הבחור הזה רק בין 23, עבר כבר 8 קבוצות, אבל הפעם הוא מצא בית חם, בן הדדי, עם ה-2-0 בחוץ לבני יהודה. דיברנו על סתיו נחמני, שימו לב מה הוא עושה. בין הרגליים פעם ראשונה, פעם שנייה, 3-0. זאת אומרת, הוא מחשב מסלול מחדש, הוא רצה ליגת העל אירופה, מגיע לליגה הלאומית, פורח בליגה הלאומית, עוזר לבני יהודה. סער דבח מבני יהודה עוד מורחק, אבל בני יהודה שאמרנו לוהטת, היא גם עם 9 מ-9. היא מצטרפת לראשון לציון, אתה זוכר אלי, מאתמול ראשון לציון עם 9 מ-9, בני יהודה עם 9 מ-9, ובוא נלך לקבוצה השלישית.
1: כן, בוא נלך למשחק השלישי הערב, שהניב גם כמות נכבדת של שערים באופן יחסי.
2: כן, וזה סיפור אדיר, כי אנחנו רגילים לראות כל השנים את הפעולה בשניות האחרונות שורדת בליגה, קבוצת תחתית, היום היא מגיעה עם 6-6, לפגוש את רעננה, שגם רעננה 6-6. עכשיו מחצית ראשונה, פשוט פנומנלית, של הפעולה, של המאמן של הארז בנודיס. זה מתחיל עם נגיחה של אחמד חלילי, 1-0 לזכות הפעולה במשחק. ובהפעולה לוחצים על הדוושה, טעויות בהגנה של רעננה, ובסופו של דבר אילון אלימלך עם ה-2-0, ואנחנו רק בדקה ה-12. עברנו לדקה ה-18, אמרנו אלימלך הוא המלך, אז בבקשה, 3-0, אילון אלימלך, צמד, 3-0 במחצית.
3: דקה 18.
2: כן, לזכות הפעולה, 3-0 במחצית. עברנו למחצית השנייה, פה אנחנו מקבלים תפנית חדה בעלילה, כי רועי רבינוביץ' מורחק, רועי רבינוביץ' של הפעולה מורחק, והפעולה בעשרה שחקנים. ואז, לאחר ההרחקה הזאת, אנחנו רואים שוב הרחקה נוספת, הפעם של מוחמד אדמס, שסופק כרטיס אדום, אפולה ב9 שחקנים, ופנדל לזכות, פנדל לזכות רעננה במשחק הזה, ופיטר מייקל שמגיע מטבריה עם השער השלישי שלו בפנדלים. הכל מתחילת העונה, הכל בפנדלים, וזה לא פעם אחרונה.
1: הנה עוד אחד.
2: עוד הכשלה. הפעם גואט המוכשל ברחבה, ומי שניגש לנקודה הלבנה זה פיטר מייקל. זה סיפור הזוי. הם די מוכזבים מהיכולת שלו, אבל בפנדלים הוא פשוט אדיר 4-4, אבל הכל כסיום. תראו את השמחה של ארז בנודיס, המאמן של הפעולה, הפעולה עם 9 מ-9 לראשונה בהיסטוריה שלה בליגה הלאומית, פתיחה פשוט חלומית של הקבוצה הזו, וכך נראה צמרת הטבלה. עכשיו שימו לב.
3: יש לנו 3 מושלמות.
2: יפה. מירי ואלי במחזור הבא, מחזור רביעי, בני יהודה תשחק מול ראשון לציון. זאת אומרת, תרד לנו מושלמת אחת.
3: כן.
2: כבר בטוח. ועומת נרד לתחתית, אז גם יהיה לנו קצת

0: קרב קצוות, אפולה, עם 9 נקודות, תשחק מול מכבי יפו. שימו לב איפה נמצאת מכבי יפו בתחתית ביחד עם הפועל עכו, זה יהיה קרב קצוות, כך שבאמת אנחנו מתחילים לקבל, כמו שאומרים, צמרת מאוד ברורה של קבוצות נפלאות בתחילת העונה.
1: רז, תודה.
2: תודה רבה.
1: בעוד שבועיים וחצי, הפועל תל אביב תתחיל את העונה שלה באופן רשמי במשחק הסופרקאפ מול מכבי תל אביב. הערב היא פגשה למשחק אימון את בלקן, אותה היא כבר הביסה לפני יומיים בבולגריה ב-25 הפרש. האדומים פתחו בצורה נרפית, והבולגרים ניצלו את זה. דיוויד אוקוארה קבע את יתרון דו ספרתי כבר ברבע הראשון. הקבוצה של איטודיס התעשתה, בלייקני סגר ריצת 9-2, כשבהמשך גם מיציץ' שהצטרף לקאמבק האדום, והוריד את ההפרש לנקודה בלבד. גאל בונילה סגר את המחצית עם 3, הוריד את קבוצת היורוקאפ להפסקה ביתרון 6. האדומים בדקו את ההגנה ברבע השלישי, אוטורו קבע היתרון ראשון במשחק, וגם בריינט השתתף בהגדלת היתרון ל-3 הפרש, עם בריחה אופיינית לשומר. הרבע הרביעי הלך צמוד לכל אורכו, בלייקני שקלה 11 נקודות המשיך לבלוט, והמתאזרח החדש, ג'ייקוב טופין, הפגין אתלטיות בדרך ליתרון 6, וזה סגר את הסיפור. 75-70 להפועל תל אביב, שמסמן את וי על משחק הכנה נוסף.
2: אם לרוג'ר פדרר היה את הטניס הכי יפה, ורפאל נדאל היה גדול הלוחמים של הטניס, אז נובק ג'וקוביץ' מתהדר בקריירה המרשימה ביותר. לא רק בגלל 24 תארי גרנדסלאם, יותר מכל אחד אחר בהיסטוריה, והחוסן המנטלי הנדיר, אלא גם בזכות העובדה שהוא ממשיך לשחק ברמות הגבוהות ביותר, כשהוא בן 39. לפנות בוקר בניו יורק, נולי התרסק, אחרי שהוא הפסיד לראשונה בקריירה, כבר בסיבוב הראשון של אליפות ארצות הברית, עולה השאלה, האם זהו סופה של הקריירה המפוארת שלו? אוריטר מדווח.
3: C'est Romy, c'est un séisme qui vient de se produire à New York.
4: במשך שני עשורים נובק ג'וקוביץ' כמעט תמיד מצא דרך להישאר עומד. הלילה גם הגוף שלו כבר נכנע, בדרך להדחה סנסציונית כבר בסיבוב הראשון באליפות ארצות הברית הפתוחה, אולי בהופעת הפרידה שלו מה-US Open.
5: Overall I just ran out of gas, you know. Unfortunately at this point in time my career can't control, so you know, I can do only as much as I can do.
6: For sure, it's the best thing I have in one court. I mean, in this amazing court, in the biggest stage, it's amazing the way we play. I mean, 5 sets against the goals is nothing to do every day.
4: נולה אומנם הפסיד בסט הראשון מול המדורג 49 מריאנו נבונה, אבל הפך פיגור ליתרון 2-1 במערכות, כשהוא מתזז את הארגנטינאי מצד לצד, ונראה בשליטה מוחלטת במגרש המרכזי, אבל במערכה החמישית הכל השתבש.
7: Rattrapé par les émotions, la Novak Djokovic, effectivement, qui sait que physiquement, c'est de plus en plus difficile.
4: הג'וקר חש ברע ופשוט קרס. הוא הקים מספר פעמים, ובכה תוך כדי המשחק, אחרי שהפסיד בשלושת המשחקונים הראשונים בסט המכריע. ההפסד המפתיע ליריב שבכלל נחשב לשחקן חמר, היה הראשון אי פעם של נובק בסיבוב הראשון בניו יורק, הראשון בכלל במעמד של גרנדסלאם מאז אוסטרליה 2006, והוא ינושל מהטופ 10 לראשונה מזה 8 שנים.
8: What now? For Novak. And I don't think we know. I think every time he walks off the court at a Grand Slam right now, I think it's okay to wonder if it'll be the last time. Right? And I think there's a difference between wondering if it'll be his last time and being a dumbass on Twitter and saying he should retire, shut up.
4: עוד לפני ה-US Open, ג'וקוביץ' הודח גם במשחק הראשון שלו בסינסינטי, אבל אז הוא היה בטוח שזה יעזור לו להגיע מוכן למאני טיים האמיתי בפלשינג מדו.
5: I don't like early losses anywhere, to be honest, but it gave me time to be preparing for US Open in a most adequate way.
4: דווקא בטורניר נטול יניק סינר, וכשקרלוס אלקרז עוד מתאושש מפציעה ארוכה, הטניסאי הכי מאותר בהיסטוריה פספס הזדמנות פז לשים את ידו על תואר הגרנדסלאם ה-25, עליו הוא חולן כבר 3 שנים. ואולי השאלה הגדולה עכשיו היא כבר לא האם ג'וקוביץ' בן ה-39 עדיין יכול לזכות בגרנדסלאם, אלא האם בכלל תהיה לו עוד הזדמנות כזו.
9: I still want to play.

0: full Grand Slam season next year. Well, let's see whether that's going to happen or not. But it will be very difficult for me in the future to overcome the best of five on the Grand Slam. I'm not giving up on Grand Slams in that regard. Having said that, I'm going to continue fighting and trying to get to the finals and fight for another trophy at least. But, you know, it's going to be a very, very difficult task.
1: יש לו עוד מה לתת. התוכנית אחד על אחד עם דני ענבר חוזרת, ומחר, אחרי המדורה המרכזית, הוא עם אורח מיוחד, עולב חזיזה, והשחקן שופך אור על הפרידה הכואבת ממכבי חיפה אחרי 7 שנים. הקטע הבא הוא מספר על הפגישה אליה נקרא עם אליאור רפאלוב וברק בכר, ממש יום לפני פתיחת האימונים.
2: שלח לי הודעה בוואטסאפ יומיים לפני, אמר לי, אנחנו רוצים לקבוע פגישה, אני וברק. אני הייתי בטוח שזו פגישה של, תודה, עונה חדשה, אתה קפטן, יש הרבה שחקנים צעירים, אנחנו נצרף המון שחקנים, אתה צריך להביא הרבה דברים להראות להם מה זה המועדון הזה ולאן המועדון הזה שואף, ולהיות שחקן מוביל מעבר למגרש, גם בחדר הלבשה. זה מה שהייתי בטוח, לא אגיד ב-99, ב-101.
3: ו?
2: ועובר שעה, שעה וחצי, והסוכן שלי שולח לי הודעה, אומר לי, קיבלתי הודעה מליאור שאני צריך להיות בפגישה איתך מחר.
3: קצב.
2: גילת, כן.
3: מה אז הבנת?
2: באותם רגעים הלב דופק כזה, כי אתה מבין ש... אני לא אגיד שעשו לי איזושהי תרמית, אבל הבנתי שאתה יודע מה, הלב מתחיל לדפוק, ואתה מבין שמשהו לא טוב הולך לקרות, ובאותו לילה לא, אני יכול להגיד לך שישנתי דקות בודדות.
3: מה רץ בראש?
2: לא יודע, הרבה דברים רצו בראש. והגענו לפגישה יום אחרי.
3: אוקיי, עכשיו גרפית, בוא נספר, נכנסים, מי יושב בפגישה?
2: ברק וליאור.
3: מי מדבר בעיקר?
2: ליאור.
3: ברק?
2: ברק כמעט לא, אולי משפט שניים בסוף, אבל ליאור התחיל לדבר, אתה יודע, קשה לי בכל, אני...
3: מה?
2: זה מזכיר לי, אתה יודע, את השיחה הזאת, וזה קצת, אני לא אגיד לא פשוט ברמה האישית, אבל הרגשית היה לי, זו הייתה סיטואציה מאוד קשה עבורי.
4: סיטואציה רגשית, אני יכולה להבין למה הוא לא עצם עין כל הלילה.
1: מחר, אחרי המהדורה המרכזית.
4: עכשיו לתחזית. בניו יורק יהיה חמים עם סיכוי לסופות ברקים ביום השלישי של ה-US Open. בלונדון מזג אוויר מצוין שווסטהאם ומנור סולומון יערכו את וולפס בצ'מפיונשיפ. בסן דייגו יהיה בהיר וחם כשהפאדרס יפגשו את סינסינטי בליגת הבייסבול. ובאלקרס שבספרד, שם יוזנק הקטע התשיעי של הוולטה, יהיה חם.
5: תחזית מזג האוויר בחסות.
6: כדורגל שחקים 90 דקות, בסוף מוקד השירות של לאומי עדיין פתוח, יאללה!
7: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מרק.
8: ברור שהפניקס
9: מרק. בכל מחיר, בקולנוע.
10: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי. XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
11: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
12: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
13: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
14: טוב שואל.
13: מגדל, רואים רחוק.
15: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אמריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
16: החג הרבה יותר שמח עם בן המשקאות. מבצעי יינות ללא מעם. בן המשקאות.
17: חדש בישראל, יונדאי טוסון. עכשיו גם היברידי חשמלי.
1: מיד אחרינו, יצא העיתונות, רז. שבת אלינו.
18: כן, ועוד מעט כל החבר'ה, ליוחן אהרון קופמן, ניר קלינגר, גולדהר פותח את הכיס, גם לאחר התצוגה המדהימה של מכבי תל אביב. אנחנו עם חזיזה שפותח את הפה, וכל הצרות של ביתר ירושלים ועוד.
4: תפתחו ביציע עיתונות. אז יופי, תכף יציע.
1: אלו חדשות הספורט שלנו לערב הזה.
4: שיהיה לכם לילה טוב, בשורות טובות.

0: השידור בחסות
1: מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב, פוג'יקום, לבחור נכון. לילות

0: סליחות בירושלים. רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
1: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מרק. ברור
0: שהפניקס מרק. עכשיו בטימברלן. אחד פלוס אחד מתנה. טימברלן.
2: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
3: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי. SE, Future Oriented.
4: כל מודיעי הספורט במקום אחד. H&O Brands Collection.
5: לייט רן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
6: תפוזינה סינגלסרן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם הספידי, בחסות טויוטה, אייגו איקס, ואולי תצאו עם אהבה.
7: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
8: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
9: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
10: הגעת למגרש, אספת את הדברים והלכת הביתה בבושת פנים.
11: הסצנה השנייה היא הייתה יותר דומה, מבושת פנים יותר, מה שנקרא. אמרתי שלום, נפרדתי מכל החברים שלי לקבוצה, לקחתי שקית, שמתי את הנעליים, לא אמרתי שלום לאף אחד ונעלמתי.
10: קשה?
11: מאוד.
10: מה עבר אז בראש?
11: האכזבה עצומה, השפלה. רגע שלא דמיינתי שיקרה בקריירה.
12: אחד על אחד עם דני ענבר. מחר, מיד אחרי המהדורה המרכזית, בערוץ הספורט של ישראל.

הדגל שלנו. ועל הנבחרת שלנו. אז כמו שאומרים, להגיע ליורו 2028. והפעם אפשר לעשות את זה. עם הניסיון, עם הכישרון, עם הביחד. ובעיקר, הגיע הזמן. תכלס, אני חייב לראות את זה. נבחרת ישראל בערוץ הספורט. יותר לב, יותר אמונה, אחי שלנו. כל זאת ועוד. ערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה. תכלס.

0: בקטנה לשיפוטכם אתם בחרתם, הטניסאי הגדול ביותר בכל הזמנים הוא נובק ג'וקוביץ'. אחד מכם זכה בפרס, מתנת.
1: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
2: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
4: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: סלמה החצי, קונצרט.
6: מאזדה CX-5 החדשה?
5: מאסטרפיס. לחן קאצ'י.
7: טיפוסים הסינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב. בואו למתחם הזוג המושלם ותמצאו את הטיפוס שלכם בחסות אירוקה.
8: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
9: נגמל! יש!
10: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש ירוק יצחה, ריף! אוף!
11: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם ארבע על ארבע לשטח. הכל בדאסטר אחד.
12: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
13: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
14: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה? שיקום. גם לקבל את הטיפול הרפואי הטוב ביותר זה שיקום. וגם לקבל תשלום חודשי וראש שקט, זה שיקום.
15: וזה רק חלק ממעטפת רחבה יותר של מענים וטיפולים. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע, ואפילו ניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. פצועי ופצועות צהל בגוף ובנפש, ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.

0: בוקר טוב מירושלים. בפעם הראשונה בישראל יש לנו רשת רכבות קלות. L3 עולה על המסילה ומצטרפת להרכב. כל תחנה מלמיליאן. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. גבעת רם, פתרון מעולה לסטודנטים. כל תחנה מלמיליאן. והנה במתפרצת, לקריית הספורט. כן, גם לטדי מגיב. כל תחנה מלמיליאן.
1: מה אתה עושה פה? עכשיו גם אני מגיע ברכבת הקלה.
0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליאן.
2: מיד ביציע העיתונות, מיץ' גולדהר מוריד את הכפפות עם החתמות מרשימות, הפועל באר שבע קרובה לצירוף חלוץ חדש, דולב חזיזה עולה להתקפה נגד מכבי חיפה, וגם טעויות שהובילו לתבוסה של ביתר ירושלים. יציע העיתונות, תכף מתחילים.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית,

0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את המנה העיקרית של היום ואולי תזכו בפרס. מתנת?
1: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: לסייל הזה אין הערכה. עד 60% הנחה על מגוון מוצרים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
0: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש. The best a man can get.
3: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב. עם מתחם ה-VIP האקטיבי. בחסות מגדל.
4: בכל מחיר, בקולנוע.
5: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח, הכל בדאסטר אחד.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות עבור.
8: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
9: ניגול! יש!
10: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
11: לזה קוראים ווין ווין, פיקדון של בנק ירושלים, גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
12: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
13: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.

0: שלום לכם, תפקידי להרים פה לחבר'ה את המצב רוח. אלי אוחנה מוטרד ממצבה של ביתר ירושלים, קוף מוטרד מפתיחת העונה של הפועל רמת גן, ניר קלינגר כרגיל מוטרד מזה שהוא לא מוטרד, אז אנחנו נצא לדרך. אלי עם צלש או תרש?
1: אני הולך עם תרש, ואני החלטתי ללכת תרש לביתר ירושלים, אבל אני רוצה למקד את זה על הבלמים, על גדרני ועל קרבאלי. שני שחקנים שהיו מהמצטיינים בעונה שעברה, שני שחקנים שהם הברומטר של ביתר ירושלים, שני שחקנים שביכולת כזאת, אם הם ימשיכו, אפילו 50% מיכולת כל כך גרועה, 50% ממה שהם נתנו נגד נתניה, ביתר ירושלים לא רק שלא תיאבק על האליפות, אני לא בטוח שהיא תיאבק על השלישייה הראשונה. ואני חושב שהם צריכים להתעורר ומהר, ואני מדבר על כל ביתר ירושלים, אבל אני ממקד את התרש שלי בגדרני וקרבאלי, כי מבחינתי הם הטובים ביותר בדרך כלל, הם חייבים להישאר ככה.
0: קוף?
2: אני הולך גם על תרש, וזה לאוהדי הכדורגל ממכבי תל אביב, מכבי נתניה ומכבי תל אביב, כל אחת בתחומה, רק שני מחזורים, ביתר, סליחה, כל אחת בתחומה, אם זה תגרות ואם זה ונדליזם ואלימות וירידה לדשא, אנחנו בסך הכל מחזור שני. כפי שזה נראה כרגע, מה שנקרא חשבונאית, העונה הזו לא מסתיימת.
0: קלינגר?
3: אני עם צלש לאלונה ברקת, למרות האכזבה מאי הפעלה לליגת האלופות, מרימה ראש, ואם לא יקרה משהו בלתי צפוי, להפועל באר שבע יהיה חלוץ חדש מחר, אדריאן אוגריסה.
4: אם הם ישלמו.
3: הכל כמעט סגור, דברים קטנים. בכל הכבוד, לאלונה ברקת מצפה עונה ארוכה עם 8 משחקים בליגה האירופית קשים, ואני חושב ש...
0: תומר לוי חושף.
3: כמובן שזה חסימה.
4: גם את נחמיאס.
0: תומר לוי שלנו חושף, שהפועל באר שבע מעוניינת.
3: נכון.

0: גוגריסה, ואתה עכשיו מספר, סגור.
1: 98%.
0: מה נשאר?
1: קטנות.
0: אתה יכול לתת לנו עוד קצת מידעים, כסף? די כבר אתה. איך אלי אומר, אם צללת לתוך הפרשה...
1: אני כבר לא צולל, אני מזמן כבר לא צולל.
0: אין לנו.
2: רז, אתה מכיר את איזי. עוד כמה לירות.
0: עוד כמה לירות.
2: עוד כמה עשיריות.
0: אבל לירות אמר שאלונה נתנה. כל הכבוד.
2: היא נתנה, אבל בגלל שהיא נתנה, איזי רוצה עוד קצת.
0: עוד קצת.
1: שמע, גוריסה בשנת חוזה. בינואר הוא יכול ללכת בחינה.
0: אנחנו מתחילים את
3: ה... לא בחינה, בינואר הוא יכול לחתום בקבוצה.
1: כאילו, לחתום בקבוצה.
0: אנחנו עוד מעט נתחיל את התוכנית, אבל כל מה תצלול לוואטסאפ...
1: אני הפסקתי לצלול, אז אני אין לי אוויר כבר מהצלילות.
0: אתה יודע, אני, יש לי תאבון בריא. נכון, אז הצלה שלי למכבי נתניה, אבל אני תמיד אומר שפעם ב-10-15 שנים פתאום יש לנו קריית שמונה, פתאום יש לנו לסטר.
1: אתה אומר?
0: שאני אומר, יש תאבון בריא, כן, כן, אני מכוון שאני רואה את מכבי תל אביב, מכבי חיפה, ביתר,
3: באר שבע.
0: לא, אני אומר, וואלה, רוני לוי, שאני זוכר, עשה אפגרייד להפועל חיפה. זאת אומרת, הוא לקח אותה בתחתית ושיפר אותה משמעותית. אני אומר, נתניה, קבוצה נפלאה שרוני אומר, גם יגיעו עוד 3 שחקנים.
3: המשכיות.
0: כן. אני אומר, רוני אומר, יגיעו עוד 3 שחקנים. אז אם יגיעו גם עוד 3 שחקנים, עם כל החברה האלה, מאור לוי וזהר אורה ונדב נידם שהביאו, ודבו ודולב חזיזה האגדי, וכל כך הרבה שחקנים, ושוער נפלא שנתניה גם הביאה, וואלה, למה לא אליפות? בואו נצא לדרך.
4: ברור שלא הכל מושלם, ברור שיש עוד הרבה עבודה. אבל אולי תתפלו, אני די מרוצה במיוחד מהחצי השני, אני חושב שתהיה פה קבוצה טובה וחזקה יותר, תיכנס לכושר, תבין את הדברים בצורה יותר טובה. פסדנו בחצי הראשון בגלל חוסר אגרסיביות ונאיבי קצת, ואת זה אני צריך לתקן ולשפר, אבל אני חושב שתהיה פה קבוצה טובה.
5: We wanted to see a response after a disappointing result, and we wanted to continue that. And again, it's so good to be back home, you know, in front of our own fans, and get that support behind us. And we wanted to feed off that energy, so it was the performance that we wanted, particularly in the first half.
0: קוף, חייבים להגיד, לילה גדול למכבי תל אביב, גם ה3 מול מכבי חיפה, וגם קניקובסקי חוזר. שמע, באמת לילה גדול.
2: השאלה אם מה שעושה מכבי זה באמת להביא ידיים עובדות, אתה יודע, לסגל, או באמת דברים שחסרים לה, נתונים שחסרים לה במשחק. בינתיים אני לא רואה את זה. זאת אומרת, קניקובסקי, עם כל הכבוד, וגם על השתי עונות, איזה שתי עונות? עונה פלוס, עונה ועשירית בפרנץ ורוש, הוא מכיר את המועדון, הכל טוב יפה, נתן עונות יפות, אבל הוא לא משנה מצב. תמיד, זה לא משהו שהוא פתאום, אתה אומר, הוא הגיע, ומעכשיו אנחנו מסודרים.
0: שמעת את קוף, קלינגר?
1: אני לא מסכים קצת עם קוף בעניין של קניקובסקי, אני חושב שהוא תוספת כוח משמעותית, אבל הוא לא הבעיה היחידה, קישור זה לא הבעיה היחידה עם בכלל של מכבי. למכבי יש בעיות אחרות, אבל קודם כל יש דברים טובים. וקודם כל מיץ' גולדר, חבר'ה, הוא... התעורר פתאום לחיים, כבר אמרו לו למכור, כבר אמרו שהוא רוצה לעזוב, והבן אדם כמו פחול מתרומם.
0: אספר כי בשבוע שעבר, בואו נגיד את האמת, היית מאוד סקפטי.
1: מאוד סקפטי, אבל קרו דברים, קרו דברים. קודם כל, הסיבה הראשונה הייתה הזיבה של רובי קין את פרנץ ורוש, שהוא הביא בעצם את גבי. דבר שני, אנחנו יודעים שגבי קניקובסקי, בחור דתי ממש, כאילו לא היה לו קל שם, וכמובן הדבר האחרון זה שפרנץ ורוש ניצחה את טראבזון ספור של סלח בשני משחקים 5-0 ללא גבי קניקובסקי. היא הבינה שפה יש פה אפשרות גם לחסוך את השכר העצום שלו ומועדון בקשיים כלכליים.
0: כמה זה עלה למכבי תל אביב?
1: עלה למכבי תל אביב עם בונוסים בערך 1,400,000 יורו, כולל אם מכבי תזכה תגיע לליגה האירופית וכן הלאה וכן הלאה. וגבי קניקובסקי גם טיפה הלך, הוריד מה-600,000 שהוא מרוויח לסביבות 550, הלך לקראת המועדון והעסקה נסגרה. לא הלך קהל, ראית, זה לקח זמן, אבל זה מהלך
3: יפה. אבל הצלש לגולדה, ואני מסכים איתך, סוף סוף מתעורר.
1: הוא הודה אגב בטעות, אלי, הוא הודה בטעות.
3: אבל זה אחרי טרש גדול, ואני מדבר על קניקובסקי.
1: נכון.
3: אני מדבר ספציפית על קניקובסקי.
1: בקיץ שעבר.
3: שחקן שהיה שלהם, שלהם, תוסיפו לו עוד כמה לירות.
1: אלי.
3: אני לא אומר כמה לירות.
1: אלי.
3: בסדר, הרבה לירות.
1: 100-200.
2: מאה 200, הרבה יותר.
3: לא, עוד 100-200 היה הבדל. לא היה הבדל כזה גדול.
2: למה, היה לו 550 אז בזה?
3: לא, אם היו משלמים לו 550 במכבי תל אביב.
2: אבל זה לא היה אצלם בחשיבה.
1: לא, צודק, אלי צודק. היו יכולים לפתור את זה בכמה
2: פעמים. אתם מסתכלים על זה 200.
3: תראה מה קורה עכשיו.
2: הוא אומר כל 200 זה 400.
3: אבל תראה מה קורה עכשיו. הוא משלם אולי, כמו שניר אומר, אולי זה יגיע למיליון 400 רק על העברה, פלוס שכר שממילא זה...

0: שנים.
1: לארבע שנים. זה מה שהוא דרש בעונה שעברה, לארבע שנים. אני אומר לך שטוב שהם הודו בטעות, אבל זו הייתה טעות. אני לא מבין את הטעות הזאת, אני לא מבין מי נתן לגולדהר לעשות את הטעות הזאת.
2: אני שואל לך שאלה אחרת.
1: אבל טוב שתקנו את זה.
2: אני שואל שאלה אחרת. קניקובסקי על הכיפק חוזר הביתה, מכיר את המועדון, הסתגלות מאוד מהירה. מה קורה בהתקפה, מבחינת חיזוק להתקפה?
1: הם הביאו קודם כל טוב, הם הביאו חלוץ, הם הביאו צוקלר, בינתיים...
0: לא, לא מספיק.
2: לא, אני אומר...
1: ניר, אני אומר מה הביאו.
2: אני עוד לא מזלזל בו.
1: זה לא שלא הביאו, הביאו חלוץ.
2: הביאו אותו מליגה שנייה בסרביה.
1: העניין הוא שבינתיים זה לא זה.
2: יכול להיות שזה יהיה.
1: יכול להיות שזה יהיה, אני אומר בינתיים. אבל להגיד שהם לא הביאו חלוץ בכלל זה לא נכון, אבל זה נכון שזה רק מליגה שנייה. אני חושב שקניקובסקי, ואני מסכים עם ניר, הוא חיזוק משמעותי למכבי.
3: רגע, אבל יש גם מגן תותח.
1: רגע, נדבר על קניקובסקי שהוא חיזוק משמעותי למכבי, בניגוד למה שאתה אומר, הוא גם יכול להפקיע, הוא גם יכול לשחק את השש, הוא יכול לשחק את השמונה.
2: מכיר את מכבי. יש לך שש, שמונה, שבע, ארבע, חמש,
1: אבל הוא יותר טוב ממה שיש.
2: אבל הוא אזור חיוג 0-0-1. אני שואל אותך, תשע יש?
1: יש להם את צוקלר, הוא צריך להוכיח את עצמו.
0: אז בוא, תראה, מכבי במקצה תיקונים, במקצה שיפורים עכשיו, זה ברור.
3: אין יש בעיות.
0: ג'יימס טאברניר, זה כוכב כדורגל, אומנם נושק ל-35, 174 שערים, מגן ימני, אתם, מה שכתוב פה, תוסיף גולים עוד במסגרות אחרות, תראה, זה נתון מדהים.
1: זה אבי כהן הסקוטי.
0: זה ממש אבי כהן, זה יותר מאבי כהן, אבי כהן הגדול, המגן הימני היה
1: באמת... יצא
3: לך לראות אותו בשנים האחרונות?
0: אני שידרתי אותו, שנה שעברה. מגן ימני, שנה שעברה בריינג'ר, 8 גולים. זה שחקן ברמה הכי גבוהה
1: בקליב. אבל הגיל שלו קצת...
0: אלי, אבל גם אלי דאסה עוד שנייה היה חותם, והוא בן 35.
1: זה עובדה שלא לקחו את אלי דאסה.
0: אז אני אומר, הם הביאו עכשיו, ההיכרות שלו...
3: אלי, בחיית אלי, לאיפה הגענו עם הצעירים? אז מה, בוא נלך למבוגרים קצת.
1: לא, תראה, לא, רז, צריך לעשות פעם אחת, אולי תמיד, לפחות מבחינתי, סדר. מה זה צעירים? שחקנים צריכים לשחק בגלל שהם מספיק טובים. לא בגלל שהם צעירים, או בגלל שהם ותיקים.
3: הוא אומר ניר שהוא תותחל.
1: לא, יכול להיות שהוא תותחל, אבל אין ספק שהגיל שלו הוא לא לטובתו, בוא נאמר. 35, אתה נתון לפציעות, אתה מועד לפציעות.
0: לא, אבל זה...
1: אני לא יודע מה יהיה.
0: הוא 11 שנה משחק בריינג'רס.
1: יכול להיות שאתה צודק, אבל אתה יודע...
0: בהרכב הראשון, נכון, נכון, יגיל. אבל אתה יודע, רונלדו ומסי לא נפצעים גם.
1: אבל הם תגובות יוצאות דופן.
0: נכון, אבל בן אדם בן 35, עוד לא עוד חודשיים, מגן ימני, מפקיע שערים, שחקן באמת מדהים, אני לא מבין איך הוא מגיע לישראל, עם כל הכבוד, הוא חופשי אגב.
1: 35, כבר לא נראה לי
0: שיש יותר מדי הצעות. כן, אבל עדיין באנגליה, בליגה שנייה, יכולים, אתה יודע, בכל זאת.
3: אני חושב שההיכרות
0: שלו עם קני מילר, אגב, שיחקו ביחד.
1: עזרה לו להגיע.
0: ברנג'רס, אני חושב שעזרה להגיע. אז מכבי במקצת שיפורים.
3: בליגה פתיחה אדירה, אבל יש מקצת שיפורים.
0: אני חייב להגיד לכם משהו. אני אומר לכם שבמכבי תל אביב יש בעיית בלמים קשה. במשחק שראינו היום...
2: היום דווקא רע שלמה היה טוב.
0: רע שלמה היה מצוין היום, אבל כמרה, הסלחו לי,
3: זהו.
0: בעיניי, זה לא בלם של מכבי תל אביב.
2: אבל גם בעונה שעברה הוא לא הילי.
0: סלח לי, אני מצטער.
1: איתך, אם אני הייתי במכבי תל אביב היום, והייתה לי אפשרות,
0: גם היום, היה חושך.
1: הייתי מחליף את כמרה, כמו שקוף אמר, רע שלמה, אתה רואה את גרף השיפור אצלו היום, הוא נתן משחק טוב, שקט, רגוע, לא איבד כדורים, מה שקורה לו בדרך כלל, כן. אבל בהחלט אני מסכים עם ניר לגבי כמרה.
2: אני חייב להגיד לכם דבר אחד על מכבי תל אביב, אולי גם על מכבי חיפה, עם הבילדאפ. חבר'ה, זה ייגמר רע. זה ייגמר רע.
3: זה כל פעם ראיתי, נגמר רע.
2: אתה יודע, ראיתי...
0: אתה שומע, אתה צוחק, אבל זה אמיתי. כן, עם כמרה אתה לא יכול לעשות בילדאפ.
2: ראיתי היום 7-8 מצבים, אתה יודע, שמתחילים השוער שמאל, ימין, וטיק טק, הם מאבדים את הכדור על ה-20-30 מטר. מתי נגמל מזה?
3: אבל קוף, עזוב רגע את הרע.
2: מתי נגמל מזה?
3: קוף, דבר איתי על הטוב, על השחקן הכי טוב בארץ. דור פרץ, הכי טוב בארץ, תקשיב, אין דברים כאלה.
2: אשר למלך
3: המלך. חמישה שערים, אלי.
1: חמישה שערים
2: בשביל.
1: חמישה שערים, אתה רואה את ההשפעה שלו, את המנהיגות שלו,
2: גם בישל שם. השער שלו היום... עם המסירה, כן.
0: בסדר, אמנם כמרה בישל לו, אבל כמרה לא צריך לבשל, הוא צריך למנוע שערים.
2: אבל כמרה לא טוב בהגנה.
0: נכון.
2: הביאו אותו להגנה.
0: אז עוד דבר, עוד בספיח למכבי, רז, ספיח, בעצם מביאים את טאברניר, המגן הימני.
1: זה צריך לבוא על חשבון זר.
0: לא, כדי לשחרר את אסנטה, לדעתי, להיות בלם, כי הם מבינים את הבעיה שיש להם.
2: רגע, השאלה אם הוא יצא בבלטה.
0: אני חושב, אני לא מאמין...
3: ורוי רביבו, ניר.
0: גם, כרגע נשארים.
3: גם נשאר.
1: ורגע, אז איזה זרים הולכים לשחרר?
0: תראה, במכבי יש להם כרגע 7 זרים, כי אנדרדה לא נספר בכלל.
3: ניקולסקו יש
1: בקבוצה.
3: תראה, אמרת שבוע שעבר, מחפשים, מוכנים לתת את כל השכר שנה הבא ניקולסקו.
0: נכון, מחפשים לו קבוצה.
3: עדיין מחפשים.
0: זה לא בגללי.

0: להיפטר ממנו, הם רוצים שהוא ישחק העונה ויחזור בעונה הבאה, אבל...
1: הוא לא ימצא קבוצת צמרת.
0: הוא לא החלים, יש לו עוד חודש וחצי.
2: ניר, קוף הרגיע אותך בשבוע שעבר על מכבי חיפה, שזה רק הפועל רמת גן, תראה את מכבי חיפה היום.
0: אני מסכים, אני מסכים איתך, למרות ש... היו במחצית השנייה, אלי, תסכים איתי, דקות לא רעות בכלל.
3: כי היו דקות רעות של מכבי.
0: שאלי מוחמד נכנס. אלי מוחמד
2: מה הסיפור פה? מה הסיפור פה? גמרו את ירין לוי וגם את אלי מוחמד. כי אלי מוחמד...
3: עכשיו אני רוצה להגיד לך, בקטע של ירין לוי...
2: מה קורה עם זה? יש בורים של שחקנים במכה אחת.
3: אז רק אני רוצה להגיד, אלי דיבר על ברומטר, בפתיח שלו,
0: בצלש.
3: מה שחסר היה, זה את ירין לוי. הוא היה ברומטר שנתיים.
0: אבל הוא לא פגע היום.
2: אז קוף, תסתכל.
3: היום, עזוב היום.
2: ניר, תן לי אבל להסבר. אומרים את ירין לוי, את אלי מוחמד ואת רטנר. בדיוק.
1: אני חושב שירין לוי, גם היום, הוא פתח את המשחק, לא היה במיטבו, אבל אני בעיניי הסיפור, ודיברנו על זה, זה לא היום.
3: הוא רוצה ללכת, אלי.
1: לא, על מוחמד, נכון. על מוחמד
2: אלי. מוחמד.
1: מוחמד אלי, אלי מוחמד, הוא בעיניי אחד הקשרים הכי טובים
0: שהגיעו
1: לישראל.
2: אז תסביר לי את זה.
1: הוא מנהל את המשחק, הוא שקט, הוא רגוע. וראינו הבדלים אדירים בין המחצית הראשונה לשנייה בעקבות הכניסה של אלי מוחמד.
2: אז מה יש לברק בחר נגד אלי מוחמד?
1: צריך לשאול את ברק בחר, מה הוא רוצה?
2: מה הוא רוצה?
0: אלי מוחמד? נכון, נכון.
3: אלי מוחמד פציע.
2: אבל זה תחילת העונה, קוף, הוא קשיר.
3: אבל אני...
2: הוא עצוב שהוא לא משחק.
1: אז איך להציע?
0: צריך לדעת לשחק איתו.
1: בסדר, שחק אצלי פצע, אז מה? אז לא ניתן לו לשחק?
3: אבל תקשיב, הוא משחק כל עונה, אבל הוא משחק בעונה שעברה, לא זוכר כמה משחקים, אבל הוא נהדר לו מעט.
1: לא, תראה קוף, אני ניהלתי אותו בביתר ירושלים.
4: אני מאוד מאוד מוצב. צריך להגיד את האמת, מהשנה הראשונה, זה לא היה ביתר שאנחנו רוצים לראות.
5: פתאום, בתחילה העונה, אין מאמן, מחליטים לוותר, אין ברק יצחקי, מחליטים לוותר, לא להתאמץ ולהביא מאמן אחר, ומשאירים את אלמוג כהן פתאום כמאמן. זאת אומרת, הוא גם מאמן, על הדרך גם מנהל מקצועי, זה מעבר לרוורס.
4: כשאתה איש מקצוע בכיר בתא ירושלים, אם אני מציע, הוא מאמן, יש לך אחריות מאוד גדולה. ההפך, כמאמן זה אפילו יותר, כשאתה מנהל מקצועי, כי בסוף תמיד חלק מזה אני וברק. כל הרגעים הטובים, הקשים, היינו שם ביחד. עכשיו כל האחריות היא עליי.
2: אז בסדר, הדחה מגביע טוטו שביתר מחזיקה גביע טוטו, הדחה מביכה באירופה מול וינה שביתר קבוצה יותר טובה, ואז הגיע המשחק מול...
1: לא, ואז הגיע, אבל תראה מה אתה אומר, אתה צודק במה שאתה אומר, אבל זה התחיל אותו בגביע טוטו, זה משהו שחוזר על עצמו, זה משהו...
0: המשיך באירופה.
1: סוג של מגמה, זה המשיך באירופה.
2: ואז?
1: וזה הגיע למשחק נגד התל אביב. אבל אני חושב, אחד ההסברים שלי לתבוסה המבישה הזו, זה שביתר ירושלים, עם כל הדיבורים סביבם, תקציב גבוה, מועמדים לאליפות, עשו סגל טוב, עבדו טוב בקיץ, ואלמוג כהן, ואיך ברק אברמוב, הוא האדם הכי חשוב וכו' וכו' סופרלטיבים, ואני יודע את זה שחלק מהשחקנים באו באובר ביטחון. הם היו בטוחים שהם הולכים לתת לנתניה שלישייה, רביעייה, הם הגיעו, ובכדורגל לא צריך לחשוב ולדבר, צריך לעשות.
2: אתה אומר נקודתי?
1: זה נורא מטריד. זה נורא מטריד.
2: לי נראה סימפטום.
1: אני נורא מוטרד, אני נורא מוטרד. אני מקווה מאוד שאלמוג כהן ימצא את הדרך לאזן שוב את הקבוצה, לגרום לבלמים שלו להיות כפי שהם היו בעונה שעברה, לחזק את הקישור מבחינה אגרסיבית, פחות להשתעשע עם כל הבילדאפ הזה שלפעמים עולה לך ביוקר. ברגע שהוא ישנה חלק לפחות מהדברים האלה, ביתר יש לה סגל מצוין והיא תהיה טובה.
2: אז הנה, בהמשך לדברים של אלי, שאלנו אתכם על הסיבות לפתיחת העונה המאכזבת של ביתר ירושלים, שימו לב, הוויתור על ברק יצחקי 63%, זאת אומרת ברק יצחקי צובר מניות לנוכח הסיפור סביב ביתר ירושלים בפתיחת העונה. קלינגר, תמקד, תמסגר, מה הטעויות, מה קורה שם?
0: אני חושב שזה, לי זה ברור מאוד, אני גם אמרתי את זה לאורך כל הדרך, לא הבנתי מההתחלה את כל המהלך הזה של הירידה של אלמוג כהן לקווים, ולוותר על ברק יצחקי. זה הדבר הראשון שקופץ לי לראש. אחר כך, לא עבדו בקיץ על קשר אחורי. עכשיו, אלי דיבר על הבלמים, תכף נגיע לזה. בוריס אינו עובר לשחק קשר 6, שהוא לא קשר 6, היו צריכים להביא קשר 6. עכשיו, החולשה של הבלמים, תכף עוד פעם נגיע לזה. יוג'ין אנסה, לא יודע מה הצירוף שלו עזר לבית ירושלים, שחקן שירד ליגה עם אשדוד. וכמובן, כרגע שון וייסמן לא נותן מענה בעמדת החלוץ.
1: לא שון וייסמן ולא...
0: עכשיו, ולא קלו.
1: לא, זה שהגיע, שהיה בבאר שבע.
3: יוספי.

0: יוספי.
1: עכשיו, תראה, עכשיו יש עוד דבר אחד שחשוב לי להגיד, כשאתה דיברת על הבלמים, שבאמת היו, וואו, אפשר להגיד שהם בלמים הכי טובים בארץ.
2: נכון, נכון.
1: אבל אלי, כשאין להם קישור אחורי שמונע את ההתקפות, הם נפתחים כמו חמאה.
0: אני מסכים איתך, אבל תסתכל.
1: לא, הם שני בלמים
0: טובים.
2: הטובים, אבל לא.
1: לא, לא תגיד שהם בין הטובים בארץ?
0: לדעתי הם מהטובים בארץ.
1: ברור.
2: מהטובים.
1: בסדר, לא.
0: אבל שים לב מה קרה בגול הראשון. אף בלם לא היה במקום שלו.
1: נפתחו כמו חמאה.
0: פתאום גדרני לוחץ במחצית המגרש של
1: נתניה.
0: אבל אלו דברים, אם הוא היה קצת הולך אחורה, וקרבאלי קצת במקום שלו.
2: מדברים מסביב.
1: אנחנו מדברים מקצועית, לא מסביב.
2: מקצועית, אבל מסביב.
0: זה לא מסביב.
2: רגע, אני אסביר לך למה.
0: זה משמעותי.
2: אני אסביר לך למה. אני עוקב, שוב, בהבנה שלי, בשפת גוף, שהיא אפס בערך, אני עוקב אחרי אלמוג במשחקים מתי שמצלמים אותו.
0: אוקיי.
2: הוא נראה בלחץ. כי בסך הכל, זו עונה ראשונה שהוא מאמן בחיים שלו. לא בקריירה, בחיים. אוקיי? מנהל מקצועי, לשבת ליד המחלבה.
1: הוא היה נפלא גם כמנהל מקצועי.
2: על הכיפה.
1: באמת.
3: העונה לטעמי,
2: רגע שנייה, העונה לטעמי הוא נכשל גם כמנהל מקצועי. לא רק כמאמן. עם מה שהוא הביא.
0: אבל הוא מאמן. זה לא, הוא כבר לא מקצועי.
1: אני מאמן,
2: הוא מאמן חמישה משחקים.
3: אני מסכים עם קוף בכל מילה, כי מה שאני שומע אותך, עכשיו גם אתה היית מאמן ומנהל מקצועי.
1: נכון.
3: אלי היה מאמן ומנהל מקצועי. אני שומע את שניכם, קוף צודק. זה הקטע של אלמוג כהן. כל מה שנקפת, זה טעויות של אלמוג כהן.
2: אבל הם אימנו כמה שנים.
3: כן.
2: הם לא באו.
3: ואלמוג לא היה.
2: תקשיב, יצחקי, שנייה, יצחקי, זה שהוא בא מלא לאמן שום קבוצה חוץ משמונה, תשעה משחקים מכבי תל אביב, והצליח, זה סוג של נס. זה לא הולך
1: כך. הוא היה שנה אחת בתחתית, נלחם קצת, צבר ניסיון, ואז הוא בא ועשה עונה מדהימה, ויצחקי הוא מאמן
3: כדורגל. מה עם שואה נגיד? אוקיי, אלמוג כרגע לא בכיוון.
1: בוא נלך לתיקונים.
0: שואה, לפי מה שהבנתי, הוא בשבועיים האחרונים בקושי התאמן. בגלל פציעה, הוא מושך איתו פציעה. וזה לוקח זמן.
2: הוא חולה, הכל ביחד.
0: גם חולה, זה בסדר. שהוא נתן לו שחק 25-30 דקות, אי אפשר לצפות משחקן שנעדר כל כך הרבה זמן להיות
1: מצוין. אז כשאני מסתכל על המכלול המשחקים שהיו עד עכשיו, ואני רואה את הדקות ששואה שיחק, לפעמים כמחליף, לפעמים הוציאו אותו דקה 50, לפעמים, אפשר לראות את זה גם. תראה, סדרת משחקים, 14 דקות באירופית, 57 דקות, 30. ירדן שואה, זה ההבדל בין ביתר טובה לבין ביתר בינונית.
2: אבל יש לי שאלה לך כמה...
1: תסכימו איתי, הוא צריך להיות על המגרש.
2: אבל יש לי שאלה אליך.
1: אני אגיד לך למה.
2: רגע, אלי, אני רוצה לשאול אותך.
1: כן.
2: אוקיי, אם אתה הרבה שנים, אתה מכיר את זה, אם הוא טוב להיכנס ל-20 דקות...
0: לא, זה לא הולך ככה.
1: לא, מצטער, קוף. הוא צריך להיות על המגרש, הוא המנהיג, הוא הדבר הכי חכם, הכי נכון.
2: אבל אני אומר, למה לא לפתוח איתו?
1: מדהים שיש...
2: אם, אז אני שואל לך,
1: אני לא יודע.
0: אני אגיד לך למה, קוף.
1: לא יודע.
2: ואז להחליף אותו.
0: אני אגיד לך, אם הוא מכניס אותו מחצית, אתה צודק, אבל ברגע שאתה רוצה להריץ שחקן, אתה נותן לו 20-25 דקות,
2: הרצה לא עובדת.
0: מה?
2: הרצה לא עובד.
0: לא, אבל ככה זה עובד. שחקנים שחוזרים מפציעה לא מקבלים תכף
1: בלי הדרך.
0: וזה לא משנה גם עם כוכבים
1: גדולים. אתה יודע יותר טוב ממני. אני יודע שאלמוג הגיע עם איזה... כאילו קטע של אימונים יותר מפרחים, שלושה אימונים ביום.
0: אגב, שמעתי תלונות, שמעתי תלונות של שחקנים, שהם עבדו מאוד מאוד קשה.
1: יכול להיות שזה לא היה מתאים לשואה.
0: בשבוע, עשרה ימים אחרונים, עבדו מאוד קשה מבחינה פיזית. כן, אמיתי.
1: ופצעו אותו.
0: אני לא יודע אם זה נכון או לא, אני לא הייתי באימונים, אני שמעתי.
3: מה קופ?
0: אני לא יורד לך סימון. אני אומר לך מה שאני שמעתי.
2: לא היה זמן ללכת לכל מרק.
3: לא יורד לך סימון.
2: שקום בחמוסה.
3: הוא רוצה לחץ, אבל אתם לא מבינים שזה היה ויכוח עם יצחקי. הוא רוצה משוע לחץ קוף, וכושר גופני ששוע בכם לא יגיע. ואלי צודק, זה פוצע את
1: שעון.
2: גם לא, וגם לא.
0: אני בגלל
1: שהוא הוא גאון כדורגל.
3: אז תן לו להתפקד בכדורגל.
1: אז תן לו לשחק.
0: אבל אני אגיד לכם משהו. בוא, עם כל זה אני דיברתי גם אתמול עם קוף ברדיו, וגם, אני לא יודע, את גם איתך.
3: אני מדבר איתך כל יום.
0: נכון, זה נכון. אני חושב שזה סך הכל...
3: רגע, אלי, אם אתה לא עובר את הפועל תל אביב, אז דבר איתי הפועל תל אביב.
0: לא, אם... אתה
3: יודע מה קל יעשה?
0: אם הם ימשיכו ביכולת כל כך נרפית, אז אתה יודע, כל מה שאנחנו אומרים נכון. אני חושב שמה שקרה לביתר ירושלים, זה לא יכולת של שחקן אחד, או נקודה כזאת, או קרבאלי, או גדרני. כל הקבוצה לא תפקדה. וניר יגיד לך שיש, כן, יש ימים כאלה.
3: אבל אלי, קוף צודק, קוף צודק. אם נגד מכבי נתניה, הקהל כבר ירד למגרש.
2: מה הם לופים?
3: אם יהיה נגד הפועל תל אביב, אם יהיה נגד הפועל תל אביב, עוד פעם נראה את האספה של האוהד, קוף. שהאוהד אומר להם, זה? מה, יהיה את האספה הזו של האוהד? חצי גורן?
2: לכו להתאמן.
3: לכו להתאמן.
1: אני חייב לעצור ולהגיד.
0: ניר, ביתר שיחקו לא רע באירופה.
1: אני רוצה להגיד משהו.
0: הם שיחקו לא רע באירופה.

0: לא, סמה, אנחנו הולכים פה לעניינים של זה, אבל של סיבות, וזה לא, לא צריך לחרוץ את גורלו של אלמוג כהן.
1: אבל יש לך את הפועל תל אביב, ניר, משחק מרכזי שלנו.
2: תראה מה אתה אומר לי, אבל. הרבה אימונים.
0: אמרתי שיש בעיות. החבר'ה
2: לא עומדים בזה.
0: אבל אפשר לתקן, קוף, זה מחזור ראשון.
3: אבל אלו דברים שאפשר לשנות. בדיוק.

0: ראיתי כלום, לא מווייסמן, בלי לפגוע בשטויות.
1: ולא מתומר יוסף.
0: ולא
2: מתומר
0: יוסף.
2: וגם קלו.
3: אבל קלינגר, אני מבטיח לך שאת יודע ממה אתה תראה? מליגת החלומות שחוזרת לעונה חדשה, ולכם יש הזדמנות לזכות בפרסים שווים, ירשמו לליגת החלומות של XI Mobility Motors, בנו את נבחרת החלומות שלכם, ואולי תזכו בפרסים שווים.
4: חוזרים ממחנה האימון, ואתה לא בתוכניות, אבל אתה כן מתאמן עם הקבוצה.
5: אחרי המחנה, התקשר אליי ליאור, אומר לי, אמר לי, טוב, אתה מתאמן עם הקבוצה, עם הסגל הנוכחי, וברגע שתמצא לך משהו, אתה תלך. לא עובר שתי דקות אחרי, אנחנו נתקים את הטלפון, חמש דקות. יוצאת כתבה, מתוך כבוד, נותנים לדולב חזיזה להתאמן עם בסגל הראשון של מכבי חיפה. והוא לא עם המנודים, מה שנקרא. ואני קורא את זה, אני אומר, מתוך כבוד, מה אתם עושים לי טובה? כשאתם, ככה אתם מראים את הכבוד שלכם כלפיי, הכבוד כבר נרמס, כבוד כבר לא יהיה פה.
3: אז מחר, אחרי המהדורה המרכזית, דן ענבר באחד על אחד, רעיון בלעדי עם דולב חזיזה שפותח את הפה, וואו וואו, פותח את הפה. אלי, אני רוצה להראות לך את הסינק הבא על כך שהזיבו את דולב חזיזה, למרות שמבחינתו הוא אפילו הסכים לרדת במעמד.
5: שלא אמרת, שחקן אייליסט, אני לא רואה אותך יושב בספסל, או שחקן 15, או 16, או 17, או 18, או לפעמים כן בסגל, או לא בסגל. ואני אמרתי לו בצורה ישר, חד משמעית, אמרתי לו, ליאור, אין בעיה. בסופו של דבר, אחרי העונה שעשינו, שסיימנו מקום 5, אין מישהו פה שהמקום שלו בטוח. אף אחד. כולם צריכים להוכיח את עצמם מחדש על הדשא, ומי שטוב ישחק, ומי שטוב יהיה בסגל, ומי שלא טוב לא יהיה ביציע, גם אם זה אני, בן 31, אליפויות, ליגת האלופות, מה לא עברתי. אם אני לא אהיה טוב, תעיף אותי, שים אותי בצד.
3: בסדר גמור, מה הבעיה?
1: אני אגיד לך,
0: כל הבעיה. אלי, מחר שעה וחצי, אצלנו בתוכנית.
1: תוכנים את זה. אבל אני אגיד לך משהו.
3: לא, ביום רביעי אחרי האחד על אחד.
1: מחר שעה וחצי. יש לי בעיה עם כל מה שאמר חזיזה. כל מה
2: שהוא. אני איתך לגמרי.
1: כל מה שהוא.
2: בלי ששמעתי אותך.
1: שיחקת במכבי חיפה. היית כוכב במכבי חיפה. הסתכרת יפה. היית גיבור האוהדים. היית של המועדון. מה קרה? לכל דבר טוב יש סוף. אתה מכיר את המשפט שלי. לכל דבר טוב יש סוף. לא גמרו לו את הקריירה. הוא עבר לנתניה, מצא לו מקום אחר, אני במקומו...
3: קיבל פיצוי 400,000.
1: קיבל פיצוי, אני במקומו, סותם את הפה, אומר, תודה רבה למכבי חיפה על כל השנים, אני היום במקום אחר, ולא קרה כלום. אני לא אוהב את האנשים האלה שעוזבים מקום, ומתחילים בטינופים כאלה, אפילו אם הם לא טינופים גדולים, אבל עדיין, לתקוע לרפאלוב, לתקוע למועדון, לא אוהב את זה. אני, אם הייתי מייעץ לו, לפני שעשה את הרעיונות האלה, הייתי אומר לו, יותר טוב תסתום את הפה, תתרכז במה שאתה עושה במגרש. כי במגרש הוא יודע מה לעשות, ואמרנו, כנראה בחיפה הוא גמר את הסוף, בנתניה הוא יכול לחיות מחדש, והנה הוא התחיל לחיות מחדש.
2: אני מסכים ברוב הדברים שאלי אמר.
3: ומה לא?
2: ואני אהיה קצת יותר עדין, בכל זאת דולב חזיזה עשה דברים יפים במכבי חיפה, הוא לא גדל, הוא לא יניב קטן, נכון. שעכשיו יראו לו את הדרך החוצה. החליט ליאור רפאלוב וברק בחר, שאתה לא מספיק טוב להם, רוצים לעשות שינוי בקבוצה. אמרו מותר. לך בצורה בסדר גמור, לא ראו חייבים לבוא ולתת.
1: גם לא תלפו אותו בתקשורת, נכון. לא לכלכו, לא שום דבר, מה קרה?
2: באמת, אפשר לחשוב, בוא, אני הייתי במכבי חיפה, במכבי תל אביב, לא קיבלתי אפילו פרח שעזבתי. מה, אלי?
1: בכלל לא צריך לטנף לא מקום צריך שאתה לעשות... עוזב, צריך לא. להגיד תודה, להמשיך הלאה.
2: לא, גם אתה צריך לשמור על הפסון שלך.
0: הדברים השתנו, רבותיי.
1: מה השתנו?
0: אז אני אומר לך.
1: מה זאת אומרת?
0: האקלים השתנה.
2: כבוד, כבוד, כבוד. כל הזמן אני שומע את המילה כבוד. מה הכבוד?
0: בזמנים שאתם שיחקתם, ואף התחלתם לאמן בהתחלה שלכם, לא היה את הקטע, לא היה לכם מנהל אישי, לא היה לכם מנהל תקשורת, נו. לא היה לכם סוכן, מה? לא היה חיבוקי.
1: הכל נכון.
0: הכל
1: אבל
0: השתנה.
1: מה?
0: היום, לא שנה באסתם המגרש. אם אתה לא אומר, אתה לא קיים.
1: אני לא מסכים עם זה, אני אגיד לך למה.
0: ככה אני רואה את זה.
1: אם הוא היה פורש לגמרי, אם היו גורמים...
3: אבל זה ישב לו, אני יודע שזה ישב לו.
1: אז מה ישב לו? יופי שישב לו.
3: מה, שילך לשון עם זה, הוא רצה לפרוק.
1: אם היו גורמים לו קריירה, ומסמנים לו את הדרך, סיימת את הכדורגל, הכל, אז אני יכול להבין, אולי, אולי. אבל הבן אדם, אחרי שנים יפות בחיפה, קיבלת, הלך לנתניה, למקום חדש.
3: אבל הוא כועס על ליאור רפאלוב, זה לגיטימי לקרוס.
1: מותר לכרוס, אני חושב.
2: אבל לא צריך לדבר, לא צריך לצאת בתקשורת.
1: לדבר על זה תקשורתי.
0: אבל אם הוא לא ידבר...
1: אני לא חושב, רז, יש שאתה אוהב דברים כאלה, זה לא אומר שזה נכון.
0: לא, לא, אני רק רוצה להגיד לך במשפט אחד. אם הוא לא ידבר, במה שנקרא לא ידווח, והעסק יתפרק בחיפה, כפי שהוא נראה כרגע הורה, אז איך נדע מה היה?
1: אז נשאל אותו.
3: אז אפרופו

0: חזיזה במכבי נתניה, שאלנו אתכם לגבי דבו הנפלא ואוגריסה בהמשך לדברים כאן של ניר קלינגר. בואו נראה את התוצאות, איזה חלוץ זר צריך לעניין את הקבוצות הגדולות. הנה, אוגריסה כבר עבר לבאר שבע, אבל דבו עם 55%, באמת אלי שחקן נפלא.
1: אני חשבתי שדבו, בשנה שעברה דיברנו עליו כאן, ודיברנו על דבו שהוא אחד החלוצים היותר טובים שיש בכדורגל הישראלי. הוא נורא ורסטילי, הוא יודע לעבור שחקנים, הוא יודע לעבור מהקו, הוא יודע לעבור מאחורה, יש לו בעיטה טובה, מהירות פנטסטית, ועובדה היא שיודע להפקיע גולים. 11 שערים בעונה שעברה.
2: 65-70 מטר.
1: מה?
2: 65-70 מטר.
3: עשה ספרינט, כן.
1: כן, כן, כן, הוא מהיר, הוא חזק, הוא עם שליטה טובה בכדור. שמעתי את אחד השדרים בשידור עצמו אומר, מה הוא עושה פה בכדורגל הישראלי? סביר להניח שאם הוא ימשיך ביכולת הזאת, הוא ימצא את עצמו באירופה.
0: טוב, מעניין אותי, אמרת לי מחוץ לאולפן, שאתה לא נעול שאוגריסה יהיה תפור לבאר שבע, כי...
2: יש לבאר שבע, תמיד מה יש לה עכשיו? יש לה את...
3: איסט וזלטנוביץ'
0: ומלאדה.
3: איסט הוא סט הצידה. בעקבות ההיעדרות של דן ביטון, איסט עבר לשחק בכנף.
1: ביטון התחיל להתאמן גם.
2: עכשיו אתה מביא, אתה עכשיו מביא עוד ידיים עובדות, שצריך להתרגל לאווירה.
3: יש חיים משחקים, קוף.
2: אני אומר.
3: להפך, זה ברכה. מה שהם עשו זה דבר גדול.
1: בגלל שהם באירופה.
3: נכון.
2: אבל בסוף...
3: אם היא לא הייתה באירופה, היא לא הייתה מביאות.
2: אבל בסוף כל שחקן שמדבר עם הסוכן שלו בערב, לא עם הפיאר והעוזר האישי והחיבוקי, אומר לו, כמה דקות שיחקת, כי הוא לא רע, אז לא מעניין אותו. כמה דקות שיחקת, מה עשית, ואני אשלח לי סטטיסטיקה. זה מה שמעניין אותם, רבותיי.
1: אה, אוגריסה חלוץ טוב.
2: זה לא צדיקי.
1: אבל אם אני צריך לבחור אוגריסה או דאבו?
3: אבל דאבו לא...
1: אלי,
3: אבל דאבו הוא סגנון זלטנוביץ'. הוא יותר חלוץ עומק.
1: לדעתי הוא אפילו... אפילו יש לו תכונות שאין לזלטנוביץ'.
3: נכון, אבל הוא לא אוגריסה.
1: לא.
3: תשע, גב, לשער, מחזיק.

0: בסי פרש היום מנבחרת ארגנטינה, היא פוסט מרגש, ובו כתב בין היתר, נתתי את כל מה שהיה לי וכבר אין לי יותר מה לתת. חוץ מזה, יש מאחורינו שחקנים צעירים ומעולים שמגיע להם להיות כאן. את המילים האלה כתבתי ב-21 ביולי, יומיים אחרי הגמר, היום אחרי מה שקרה עם אבא שלי. אני משוכנע בכך יותר מתמיד. עצוב לך קלינגר, אבל מאוד. אתה יודע, טבעו של עולם.
1: אתה יודע, תמיד לכל דבר טוב, דיברנו על זה קודם, יש סוף. אבל תשמע, זה באמת, יש איזה שיר שאומר, של נדמה לי, של חנן בן ארי, שאומר שזכינו לראות את מסי משחק כדורגל, וזהו, ובטח בנבחרת ארגנטינה, הוא ימשוך במיאמי.
0: כן, במיאמי הוא רק מפקיע ומפקיע, בשקט עוד שנתיים.
1: כן, הוא ימשוך, אבל הריגוש של מסי זה כמו מרדונה בזמנו, זה נבחרת ארגנטינה, ותשמע.
2: אבל ניר, אין מה לעשות, כמו שאתה אמרת, כן. הוא בן 39.
1: אבל עצוב.
2: כן.
1: לי עצוב.
2: כן, כן, תשמע, זה שחקן שבאמת
1: חד פעמי. זה פעם בדור, זה כן, זה פעם בדור.
2: זה שחקן חד פעמי שנתגעגע אליו, אבל אין מה לעשות.
1: נכון.
2: עזבו בענפי ספורט אחרים, ג'ורדן ואחרים, ולא קרה כלום. עזב
1: מרדונה
2: ולא קרה כלום. וגם מסי יעזוב, ולא יקרה כלום לכדורגל.
3: ג'ורדן קרה, מועדון לא חזר מאז.
2: של מי?
1: שיקגו.
3: שיקגו.
2: לא, אני מדבר כספורטאי, כלומר, כדורסל נשאר כדורסל, והכדורגל נשאר כדורגל.
0: אין לי ארגנטינה סיכוי בלי מסי.
2: אבל בהחלט נתגעגע אליו.
0: אין לי ארגנטינה
2: סיכוי בלי מסי. אתה יודע, גם כשמרדונה עזב, אמרו, אין סיכוי בלי מרדונה. אז תמיד...
1: אז קם אחד מסי פעם בדור, מתי
2: יקום? אתם יצרו אחרים.
1: לא חושב.
3: אתם לא יכולים בכדורגל של היום, גם בארצות הברית וגם בטורנירים עם הקופה אמריקה, במונדיאל, להחזיק שחקן בגיל הזה, זה לא סטנלי מתיוס, כן? ששחק בנבחרת עד גיל 50. אין היום.
1: זה הכדורגל אחר גם.
3: הוא מגיע, הכמויות והלחצים והטיסות, דרום אמריקה, ארצות הברית, אירופה שהוא היה, כל זה לוקח מחיר.
2: ברור.
3: ומסכן אותו. נתן 21 שנה לנבחרת, אוקיי?
2: מספיק.
3: האמן לי שהוא התחיל, אני זוכר שהוא לקח מדליה באתונה 2004, שהוא היה עם הנבחרת עד גיל 23, אתה יודע,

0: למה? ובאמת, אף אחד לא האמין שהוא ישחק עד גיל 40 בנבחרת. למרות שכבר אז הוא הכוכב.
1: מצד אחד, זה כמו שניר אמר, זה קצת עצוב, אבל מצד שני, זה אפילו לא משמח.
2: אחד הלך
1: הוא בנסיבות. הוא רק פרש מהנבחרת בינתיים, עדיין לא מהכדורגל.
2: אחד האליל שלי הלך בנסיבות טרגיות, עכשיו עוד אליל הולך בנסיבות יותר מסמכות.
0: הקריירה החדשים.
3: מדהימה.
2: אבל תשמע.
1: אחרי קריירה כזאת, הוא יכול
2: לראות גאה,
1: ולהיות מרוצה, ויאללה.
2: אנחנו מדברים על מרדונה, מסי, נבחרת ארגנטינה. תשמע, הנתונים היבשים, מסי בפער מבחינת שלושה גמרים מול שניים של דיאגו.
0: כל אחד לדורו.
2: כל אחד זכה.
1: בדיוק, כל אחד
2: לדורו. אבל מסי, מסי.
0: הוא הביא שני מודיאלים.
2: מסי, לא, הוא הביא אחד. זכייה אחת.
1: אחד.
2: זכייה אחת.
0: לא מסי, מרדונה.
2: מרדונה, זכייה אחת. שני גמרים.
0: 86
2: ושש. 86, זהו. זכייה אחת, שני גמרים.
1: 86.
0: כל אחד.
2: מסי, שלושה גמרים.
0: כל אחד לתקופתו. אי אפשר לדעת מה פלא היה עושה היום, ומה מסי היה עושה
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות? מימון ישיר. עושים את זה פשוט.
5: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגל זרן חוזר וכתום. רשמו עכשיו.
4: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי מאז 1920. חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
6: ישר ברבונה, אומנות!
7: מזדה CX-5 החדשה, מאסטרפיס.
8: You will never drive alone.
9: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
10: טוב שואל.
9: מגדל, רואים רחוק.
11: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
12: עכשיו בטים מרלן. 1+1 מתנה.
13: פוטלוקר, בחנויות ובאתר.
14: תפוזינה סינגל סרן, מרוץ האהבה של תל אביב. בואו למתחם הספידי, בחסות טויוטה, אייגו איקס, ואולי תצאו עם אהבה.
15: נדבר עכשיו בזמנו על עוד ערב אבוד, וזה דיננו, גם הפעם.
16: הנבחרת, צריך לזכור, לא משחקת בארץ.
15: נכון,
16: משחקת בארץ. אבל גם אוקראינה משחקת בריגה. היא מקום שני אחרי ספרד, היא מועמדת לעלות למונדו בסקט.
15: ישראל כאילו הרימה דגל לבן.
17: נבחרת באה אליו, פרופסת, ברכה.
15: קמפיין רע מאוד של נבחרת ישראל, שנמצאת באחד המקומות הכי נמוכים שהייתה בשנים האחרונות.
18: דני אבדיה פרסם היום פוסט נוקב יממה אחרי ההפסד ללטביה, ובו הסביר מדוע לא הגיע לקמפיין האחרון. הקיץ התמודדתי עם פציעת גב מורכבת, פציעה שמי שלא עבר אותה לא באמת יכול להבין מה היא דורשת. פורטנז לא הייתה מוכנה לקחת סיכון עם הבריאות שלי. אני לא מוכן שיטילו בספק את המחויבות שלי לנבחרת ולמדינה שלי. קוף, כמו שאמרת בשבועות האחרונים, בימים האחרונים, דני רוצה להבהיר, כמו שאמרת, הכל משתנה. היום זה פוסטים, התקשורת שונה.
0: לא,
18: הוא עושה צעד חכם.
0: תראה, יש פה דברים שהכל היה לשולחן איך שהיה ברור שהוא לא בא. א', קבוצות NBA לא חייבות שחרר שחקנים. ב', הוא נפצע, אתה הבין? הוא טלנט שלהם. החליט הצוות הרפואי שם, או החליט הבעל הבית. אני לא יודע באמת מי החליט, כן?
1: לא, שאחרי... דני אומר שזה בגלל הפציעה.
0: כן, כן, ברור. שאחרי התאונה והפציעה, הוא לא עושה את זה. האיגוד היה איתם בקשר, אמרו להם לא יקבלו, אתה מבין, הם ידעו. אין מצב שאתה יכול, ספורטאי, ברמות האלה, לכפות על המועדון שלהם, מה גם שאין לך שום אחיזה. עם כל הטיולים, באמת, לפורטלנד ולוושינגטון, אתה מבין, זה אתה יוצר באמת nice cities, אבל אתה לא יוצר שם משהו מחייב, אוקיי? אז זה כבר הובהר ב... באירוע הזה.
1: הוא גם אומר בצורה מפורשת, אף אחד לא מבין מה זה הפציעה הזו.
0: נכון.
1: פציעת גב קשה, שיכולה להחזיר אותו אחורה. זה בסדר גמור.
2: אבל אין לי גם
1: המועדון. אם הוא פצוע...
2: אבל זה לא משנה.
1: מעבר לזה, אתה צודק, אבל מעבר לזה.
2: מה הטענות אליו?
1: אם הוא פצוע באמת, אז הוא פצוע.
0: אני רוצה להביט על אלה
1: ש... אם הוא לא פצוע, אז צריך לבקר
2: אותו. אבל המועדון שלו לא משחרר אותו. מה הבעיה?
0: ולא יהיה שחררה.
2: בדיוק.
1: אני אומר שאם הוא לא היה פצוע בגב, אני חושב שכן הוא היה צריך לספוג ביקורת. אבל היות שהוא אומר שהוא פצוע בגב, וגם
0: הוא היה פצוע בגב, אתה יודע לפני כמה זמן? באפריל.
1: אוקיי, אבל הוא עדיין לא גמר עם זה.
0: רק פה בנו את כל האירוע. עזוב, נו, זה באמת, זה אמרתי, אמרתי לו, זה אוהב את האיראן סוויסה, את כל הדברים. אבל בוא נלך הלאה.

0: נכבד את הפוסט של דני, הוא יצא, הוא החליט לצאת עם הפוסט הזה. אבל
1: הדברים האלה נאמרו לך.
0: כן, אז הוא לא היה חייב לצאת עם פוסט.
1: בוא נאמר לך אישית בתוכניות, שמונה שבוע.
0: לא, אבל הוא לא חייב היה לצאת עם פוסט.
1: הוא לא חייב, זה עניין שלו.
0: אבל בוא נדבר על
2: מי שכן שיחק. אני אגיד לך, רז, סוף שהוא יצא עם פוסט, כי הוא צריך להסביר, כי האנשים, דיברנו קוף ואני קודם לפני התוכנית. דני הוא קונצנזוס, הוא כל כך אהוד, הוא כל כך פופולרי, הוא כן היה צריך להסביר למה הוא לא הגיע למשחקים האלה, ואם הוא אומר שהוא היה פצוע, אני מאמין לו, כי ראיתי מה הוא נתן לנבחרת בטורנירים קודמים.
0: אבל קוף, בוא נדבר על מי שכן שיחק.
1: זהו, בוא נדבר על מי שכן שיחק. אני חושב, אני רואה שהאייטם הזה סוגר את התוכנית, הוא מספר 6, אתה מבין, ההתייחסות שלנו לנירו שנקרא נבחרת הכדורסל, היא גם ההתייחסות, אתה מבין, לא רוצה להאשים את השחקנים, אבל יש את הציבור כולו. אתה מבין, לגבי נבחרת ישראל.
2: זה לא קטסטרופה בשביל להסתכל באחור.
1: כן, נכון.
0: אתה מאשים אותם.
1: לא, היא קטסטרופה, ובשום קדר כזה, גם שחסר בו את דני בשאר שחקני ה-NBA, גם תומר גינת הקפטן, פצוע.
2: אז למה רוצים להחליף את המאמן קוף? מה, מאמן אחר היה עושה יותר עם הסגל הזה?
1: תקשיב, המאמן, כשאתה מסתכל, מאמן נבחרת, לא יכול לבוא, במקרה הזה אריאל בית הלחמי, שאני מאוד מעריך אותו, אבל אתה לא יכול לבוא בחלון ולהתחיל למד את הכדורסל. אבל אתה יכול לבוא על דגשים, אוקיי? זה לא הכנות כמו פעם שהיה 45 יום. אנחנו לא שומרים.
0: אז קוף לא מסכים עם הסקר, אנחנו רואים את הסקר. האם בית הלחמי צריך להמשיך כמאמן נבחרת ישראל, ורוב הציבור 71 אומרים שאריאל חייב ללכת הביתה?
1: רגע,
0: אתה לא מסכים.
1: אתה לא שמעת אותי.
2: אוקיי. לא, הוא לא אמר לו.
1: הוא, אריאל, אחרי שהפסדנו לקרואטיה וגרמניה, כפי שנראינו, אוקיי? הוא כבר פותר. יש לו עוד 5 משחקים לגמור את המשימה, חוזה הוא מסתיים, מדברים כבר על מועמדים אחרים.
0: כן, צנצי פרסם אתמול בראשון בכותרות, שהם החליטו שזהו.
1: לא, שאיננו גינסבורג למשל.
0: כן, אבל צנצי פרסם אתמול שהם החליטו שזהו, אריאל הולך.
1: אבל, לא, לא, זה נגמר.
0: נגמר.
1: נגמר, אבל, אתה צריך להבין, תביא לפה 4 מאמנים מה-NBA.
2: אז זה השאלה.
1: כלום לא יקרה, למה? הם לא מכירים את הסחורה. עכשיו נגיד, אתה הולך על ננו כדוגמה.
0: אוקיי.
1: הוא מאמן מצוין, כדוגמה. הוא 25 שנה בחול, בצ'כיה.
2: אז טוב, אם מכירים...
1: הוא יבוא בידה מקורא פה.
2: קוף, בלי דני אבדיה, בלי שחקנים אבדיה.
0: בן שרף.
2: בן שרף.
1: לא, יש...
2: מאמן אחר היה יכול לעשות יותר בטורניר האחרון?
1: בצורה.
2: אבל לא בתוצאות.
1: לא בתוצאות. עכשיו, אני אומר לך עוד פעם. הפחד הוא עכשיו... לא שלא נגיע למונדו, כי אנחנו בחוץ כבר.
0: כן.
1: יש לנו משחקים ונגמור את זה
0: פורמלי. הדירוג שבכלל נעוף...
1: שנעוף מדרג א' באירופה.
0: וזה צרה צרורה.
1: במוקדמות, אוקיי? כי באמת, אתה יודע, אנחנו נראים רע. נראים רע. עכשיו, אני יכול להגיד לך שישנם שחקנים שנותנים את מה שהם יכולים. מה שהם יכולים לא מספיק.
0: קוף, אני רוצה גם שתעשה לי סדר לגבי סורקין, זה גם משהו...
2: זה צריך לעשות סדר למכבי תל אביב.
0: כן, אז הנה...
2: הם יכולים להיכנס לצרה גדולה מאוד.
0: אלי, תראה מה הוא אומר. הוא אומר, אין מגעים כרגע, הייתה הצעה לא רלוונטית לצערי, יש לי חוזה לעוד 3 שנים, אז האוהדים יכולים להיות רגועים. אני אהיה במכבי, החיים אליהם שיעורים, למדתי ואלמד מפה, יש לי חוזה ל3 שנים, אני מוחזב מהרבה דברים, קודם כל מהנבחרת, במכבי יש לי חוזה לעוד 3 שנים, ואין לי עוד...
1: לפני שתשאיר את ה... DLS, אני רוצה להתייחס משהו באיגוד.
0: כן.
1: שבאמת שאני לא אשכח את זה, אתה מבין? עמוס פרישמן, בניהול שלו, את הנבחרות, אני לא יודע מה עושה באיגוד הכדורסל, אני גם לא עוקב, אבל אני רואה מה קורה לשחקן הישראלי, שבאמת הבכירים שבו מסתכרים באמת סכומי עתק, אבל יש כאן בעיה. אם פעם בא שר הספורט ונתן לאיגוד, למנהלת, מענקים, כדי לרדת ל4 שחקנים זרים, וזה היה בין 800 למיליון שקלים, אוקיי? עכשיו זה ירד ל-150. ב-150 אלף קבוצות, אני מדבר איתך, לא קבוצות צמרת, קבוצות כמו קריית אתא, כמו מכבי אשדוד, אומרים, רגע, מה אני צריך את זה? זה לא רוצה 150. אני אביא שחקן 50, אולי אני אשאר בליגה. אבל אתה לא תוכל לפתח פה שחקנים, את הצעירים, שצריכים לתפוס את המקום של הכוכבים היום, וזו עוד סיבה שאנחנו יורדים בדרך הבטוחה לדרג ב'. כי ככה אנחנו נראים. איגוד הכדורסל...
2: לא רק זה, בוא, קוף, אתה מציג את זה כאילו רק זה.
1: לא רק זה.
2: זה הכדורסל עכשיו בירידה. הכדורסל בירידה, כי יש פחות כישרונות, יש פחות מוכשרים, מה לעשות?
1: אבל יש לך בנבחרות הצעירות, ישנם כישרונות. אתה מבין? אנחנו רואים בתוצאות...
2: יש, אבל לא מספיק.
1: לא מספיק, אבל יש. הלאה, עכשיו בוא נדבר על סורקין.
0: כן.
1: הטעות מבחינתי, ודיברנו איתו בסוף העונה שעברה, אתה זוכר? ריאנו אותו. הטעות מבחינתי שהוא עשה הוא חתם על חוזה ארוך טווח 4 או 5 שנים.

0: סיים, אם אני זוכר נכון, 3. אוקיי?
1: אתה יודע, לפעמים זה טוב, לפעמים זה יוצא לך לטובה.
0: אבל כאשר בא לך...
1: כשהוא מצטיין, אז זה לרעה.
0: כאשר בא לך שחקן כמו ים מדר, שמרוויח בסביבות 60% יותר ממנו בנטו...
1: זה הבעיה.
0: רגע, זה מעלה לך את החוצה.
1: ברור, זו הבעיה.
0: אתה מתחיל לקבל ריפלוקס. אתה לא יכול לבוא לאימון.
2: אני רואה בעיה שם.
1: אתה יודע מה, קוף, אני לא בהנהלת מכבי, הם יצטרכו לפתוח לו את החוזה. הם יהיו חייבים.
0: אבל השאלה בכמה?
2: השאלה באמת בכמה?
0: השאלה היא בכמה. אתה מבין, אם הוא שחקן היום, אני מעריך, איני יודע, אני שומע שמועות. לי, שימון לא אמר כמה הוא משלם. לא,
1: משהו כמו
0: 700. יש לו בסביבות 800. אתה יודע, לא יודע אם יותר או פחות.
1: יצטרכו להכפיל לו את
0: זה. מי יכפיל לו?
1: אני חושב ככה.
2: לא, אין סיכוי.
0: ואם אתה היית בעלים, היית מכפיל?
1: אני הייתי מוריד לו.
2: אין לי ספק.
1: לא, אבל קוף.
0: כל אחד גיבור בכסף של אחרים.
1: אני חושב שכן, למה? אם אתה מביא שחקן כמו מדר בסכומים כאלה גבוהים, ומשאיר את הכוכב הכי גדול שלך בעונה שעברה, בסכומים שהם שליש ממה שהוא מקבל, כן, הם צריכים לעלות לו.
0: אז יפה.
2: ברור, לעלות לו כן.
0: יש שחקנים, אז הגיע שחקן בהפועל תל אביב, וסה, עם מזכורת של 6 מיליון פלוס.
1: לא מעניין אותי הפועל תל אביב.
0: רגע, תן לי שנייה. השחקנים שם, הזרים, כל 3 חודשים, אתה יודע, we have to talk about the extension. אתה מבין, להערכה וכסף וכאלה. כשאתה מביא מישהו ומשכיב עליו מחולה של כסף, מחולה של כסף, הלו.
1: טוב, הכסף לא הולך לא אליך ולא אליי, אז יאללה.
3: משפט אלי, גולסה פורש, והיית מאמן...
1: גולסה היה כישרון גדול, לא מיצה לדעתי 50% מהפוטנציאל שהיה אצלו, בעקבות פציעות, בעקבות החלטות לא נכונות, ואני מאחל לו בהצלחה בדרך החדשה.
3: יפה, שיהיה הרבה הצלחה לאייל גולסה, ולנו מאוד מאוד חשוב בשם כל היציע, בשם כל ערוץ הספורט, לאחל לילדי הגנים ותלמידי בתי הספר, שנת לימודים.
2: ולמורים.
3: פוריה,
0: אלי ולי,
3: מוצלחת.
0: יש לנו ילדים במערכת.
2: ולמורים. בטוחה.
1: אנחנו יותר מאושרים מהילדים.
0: בת שלי מורה.
3: מענה.
2: שתי מורה גם.
0: כן.
3: זה הכי חשוב. באמת, שנת לימודים פוריה, מוצלחת, מענה,
0: ולמורים
3: בטוחה.
0: ולמורים והמורות, הלו.
3: כולם.
0: מורים ומורים,
2: והמורות.
0: יש לי כאן בן כתלמיד.
3: נתתי לך לברך את המורות.
0: אז אני אומר.
3: אני ברכתי את התלמידים ואת ידי הגנים.
0: אני מברך, קודם כל, את התלמידים, הבן שלי עולה לכיתה ת' או מתחיל כיתה
3: ת'. ת' כבר,
0: כן.
1: גם הבת שלי.
0: ואחותו מורה. אז באמת, לכל ההורים, תעשו קצת כבוד
3: למורה. שעולה לי בדמיון שאתה נכנס, שלום הגיע מורה לגיאוגרפיה.
2: מה? דווקא יש לו לוק של מורה לגיאוגרפיה.
3: יש לו לוק של מורה לגיאוגרפיה.
2: חד משמעית.
0: תעלו, לימדתי שנה אזרחות.
3: באמת?
0: כן, אף אחד מהתלמידים לא יגלו.
2: טוב שלא לימדת שלח.
3: שלח.
2: זוכר?
3: באמת, לימדתי את האזרחות. זה ענה, כן, זהו.
1: אתה רוצה לישון פה?
3: אני...
1: בואו נשען פה, נזמין קצת אוכל.
0: יאללה, אנחנו מתחילים עוד רגע.
3: אנחנו עוד מתחילים 5 באוויר. עוד מעט, יפה, אז כן, יש 5 באוויר. מחר, דני ענבר ב1x1 עם דולב חזיזה לאחר המהדורה המרכזית. אז הרבה הרבה תודה שהייתם איתנו שוב. שנת לימודים מוצלחת, המשך צפייה נעימה ובעזרת השם רק בשורות.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: צר טוב, מבית טוב, במחיר טוב. פוג'יקום, לבחון נכון.
0: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
2: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים, באור הלינק יהוד מונסון.
5: חכמנו אמרו, כל המלווה, הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקייו.
6: כלום לא נוגע.
7: גולדסטאר, אנפילטרד, בירה לא מסוננת.
8: שוכרים דירה? ערבות ללא פיקדון בתוך 5 דקות זה העתיד. סליחה, זה ההווה. ערבויות ישיר.
9: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם רוקץ חריף. אוף!
10: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
11: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה? שיקום. גם לקבל את הטיפול הרפואי הטוב.

0: ביותר זה שיקום. וגם לקבל תשלום חודשי וראש שקט זה שיקום. וזה רק חלק ממעטפת רחבה יותר של מענים וטיפולים. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע, ואפילו ניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. פצועי ופצועות צהל בגוף ובנפש, ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
1: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: עולים לרגל. פודקאסט על כדורגל ישראלי.
3: ברוכים הבאים. עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט, פותח עונה חדשה, כששניים ממשתתפיו הקבועים בוחרים דווקא בשעה הזו לעשות לביתם ולהיעדר איש איש מבחירותיו.
4: אחד זה מפתיע מאוד, אחד פחות.
3: אני מניח שאתה מתכוון, הנהדר המפתיע הוא כמובן אסף אבולעפיה.
4: בדיוק, הפלומבה, הבנקר של עולים לרגל.
3: אבל האיש מדי שנה, תראה כמה הוא לא רציני, מדי שנה בוחר את חופשתו השנתית לבצע בדיוק על מחזורי הפתיחה.
4: על פתיחת הליגה.
3: על הרגעים הקריטיים ביותר של העונה.
4: על זה אני לא יכול להגיד עליך, אבו.
3: נכון? אי אפשר להגיד.
4: אי אפשר.
3: תמוע, מוזר, ואנחנו כמובן נבוא איתו חשבון בבוא העת, כשהתנאים יבשילו. מנגד איתי שכטר, כרגיל, לקראת ערב...
4: כרגיל לא בקודש.
3: בדיוק,
4: ערב... לא מגיע לעולים לרגל,
3: כי יש ערב של אלופות. זה לא שאני לא משדר אלופות בערב וכאלה, אבל אנחנו חסים על איתי.
4: אנחנו מקבלים אותו כמו שהוא.
3: אנחנו גם חסים לאיתי ומטרים לו בקלות, כי יש לנו פה צלע חדשה נוספת, שאנחנו מה זה מקבלים באהבה ובעזרות פתוחות. קבלו אותו, מאור קנדיל, קנדיל האגדי.
4: האגדי.
3: איזה כיף שאתה פה. ברוך הבא.
5: איזה כיף, ברוך הנמצא.
3: תשמע, תדעו, טוב, שמעתי אותך קצת פה ושם, בכל מיני הופעות קטנות, אני שמח נורא שאתה איתנו. אתה יודע, שמעתי לך הרבה דברים, הרבה דברים. איש מקצוע בתחום התקשורת שמבטיח מאוד בעיניי.
5: משתדל
4: להיות. הרבה דברים טובים, ככה מאחורי הקלעים, נותן גב, חברים שלו בתקשורת.
5: דין את הכדורגל הישראלי אנחנו.
3: נכון, מחכה...
4: עכשיו אתה תרגיש אותו, אתה יודע, לייב.
3: היה לי את הזכות לשדר אותו ממש בתחילת הקריירה שלו, קצת ביפו, קצת בהכוח וזה, וראית ילד מאוד מאוד מוכשר, שאחת להם מאבד את הראש ופתאום עושה אדומים וכאלה, דבר שהשתנה גם אחרי זה בקריירה, אז אני רוצה את הכניסות האלה.
5: הוא היה ילד טוב עכשיו, אתה מדבר כאלה. טל היה כנסות של 2,500 שקל, וצהוב לא מחויב במכבי תל אביב, הוא כל חודש היה תורם 10-15.
4: בעוונותיי.
3: אבל אני רוצה פה גליצ'ים, חשוב לי.
4: יהיה לך ממנו, 100%.
3: והיה גם את הפריבילגיה לשדר את אחד ממשחקיו האחרונים, אחד האחרונים, בטדי נגד ביתר,

0: אם פנו אליי קבוצות בליגת העל, וכאילו חשבו שאני בסדר, אמרתי להם, חבר'ה, אני לא יכול לרוץ.
1: חבר'ה,
0: אני
1: גמור.
0: זה היה משחק חד פעמי עם זריקה וכדור, כאילו, זה לא יכול לקרות עוד פעם. באמת, היה לי הצעות אחרי המשחק עם בני יהודה נגד ביתר, אנשים אמרו, בוא נע, הוא עדיין יכול לספק את הסחורה, אבל לא באמת.
2: כשאנשים אומרים, צריך לדעת לפרוש בסי, אז כנראה שזה היה תזמון ערב ענק שם של בני יהודה ושלך בטדי. טוב, אז כמובן אנחנו פה כדי לסכם את התובנות והחוויות שלנו ממחזור הפתיחה של הליגה האהובה עלינו, מחזור שכמובן הוא לא מלא כי חלק מהקבוצות שלנו בחרו לדחות את ההשתתפות.

0: מיקי ברקוביץ' בשנה האחרונה, אחד מגדולי הספורטאים שלנו שסובל מדימנציה, מחלה מאוד מאוד קשה, וככה הייתה איזושהי הצצה אליו, אז כן, מיקי ברקוביץ', מה נקרא, זה לא העולמות שלנו, זה לא הדשא ולא הכדור שלנו, אבל מיקי ברקוביץ' שייך לימים שבהם הספורט עבד פה קצת אחרת, ספורטאי על, ותמיד תמיד מעניין נורא להיזכר בדמות שלו, גם כווינר אינסופי, אבל בעיקר כאחת הדמויות הראשונות והאחרונות בתולדות הספורט הישראלי שהיו ממלכתיות, שהיו מעל המשחק. זאת אומרת, דמיין היום אדם שמזוהה מכבי תל אביב, ווינר של מכבי תל אביב,
1: והוא קונצנזוס.
0: שהוא קונצנזוס, ויותר מזה, מסיים מכבי תל אביב, הולך להפועל ירושלים, היריבה הגדולה, נותן שם עונה וקצת, הולך אחרי זה להפועל תל אביב, גומר שם את הקריירה, והכל מתקבל בסגידה.
1: יש יחידי סגולה כאלה.
0: ובא לנצח, יחידי סגולה זה ברבים, אני לא בטוח.
1: יחיד סגולה, אני גם חושב שהיום זה לא יכול לקרות.
0: לא יכול לקרות.
1: כן, בדיוק, אתה יודע, לא היינו באותה תקופה, והוא מבין בכדורסל גם הרבה יותר ממני, צריך להגיד, אבל אני חושב שהיום זה לא יכול לעבור.
2: לאלף אבדיל, אלפי הבדלות, ים הדר גם עבר למכבי, וזה גם איכשהו עבר, אני לא משווה,
1: זה לבל. זה דיברנו על זה.
2: אבל אתה רואה דברים קוראים היום.
1: אני חושב שזה כאילו משהו שהוא כאילו די, אתה יודע, ייחודי לכדורסל. בכדורגל זה לא יכול לקרות. לא יכול לקרות.
0: אני חושב שזה לא עניין ספורטיבי, שזה עניין באמת אנושי, עניין של הבן אדם.
1: של הפרסונה.
0: ומיקי ברקוביץ' באמת היה משהו, היה ועודנו כמובן, אתה יודע, אני לא יודעת כמה אפשר לאחל בריאות בסיטואציה האכזרית הזו, אבל בעיקר אנחנו שולחים מפה את חיבוקנו החם למשפחה, ומוכירים את ספורטאי העל הזה, שבאמת גידל, עיצב תחת הרוח והווינריות והממלכתיות שלו את הספורט הישראלי, ומקווים לטוב ביותר בגזרה הזו. הייתי חייב, סליחה. יאללה, אנחנו עכשיו עם הזרקורים שלנו, הכותרות שלנו למחזור הזה, מחזור הפתיחה של 26-27, ניתן לקנדי לפתוח, בכל זאת.
2: הכותרת שלי למחזור האחרון זה כמובן ברוניניו. אוקיי. מכבי חיפה, הקהל, ההנהלה, כל מי שאתה לא רוצה במועדון הזה, רק זקוקים לאיזה מישהו ש... שירים את הדבר הזה, אתה רואה, מתחילים מהשוואות לשרי, שרי הוא לא יהיה, אבל כבר רוצים...
0: כבר אתה אומר שהוא לא יהיה?
2: לא יכול להיות שרי.
1: לא יכול להיות.
2: לא יכול להיות, לא בגלל שאין לו את היכולות להיות שרי, בגלל גם מה שיש בזיבו, אצילי, חזיזה, אנשים, אבו פאני, נטע לוי, היו בסיס סביב שרי, וזה גם נתן לו איזה כוח, אבל זאת הכותרת שלי היום, אני ארחיב על זה עוד.
1: אוקיי. אז הוא בגדול לקח לי, כי אני, זה היה איש השבת שלי מי כמוך יודע, אבל אני אמשיך...
0: אני רוצה שתחדש.
1: אבל אני אמשיך עם מכבי חיפה, אני רוצה לדבר על מכבי חיפה. אני חושב שבסוף צריך לזכור, מכבי חיפה, אוהבים כל הזמן לדבר על זה, וברק נגע בזה גם ברעיון, שאיזה בית משוגעים זה, הגביע הטוטו שלהם, שהם עושים גביע הטוטו לא טוב, וכאילו כמה באים ואומרים שמכבי חיפה כבר הולכת לעונה קטסטרופה, בגלל שגביע הטוטו היה לא טוב. ואני חושב שעכשיו הם עשו איזה ניצחון, ובאים עכשיו, אתה יודע, ויוצאים פה מהכלים, וצריך... לשמור על פרופורציות.
0: מחפשים את הבלנס מהצד השני, אתה יודע, אתה מאבד את הראש בגביע הטוטו, אז אחרי ניצחון מקרי כמעט על הפועל רמת גן.
1: אז אי אפשר להחזיק את המקל בשתי הקצוות, כי צריך גם לזכור שמכבי חיפה ניצחה קבוצה שעלתה מליגה לאומית, קבוצה עם תקציב, אני חושב, מכבי חיפה פי 5, פי 6 מהפועל רמת גן, לפחות, ובסוף, למעט המחצית הראשונה שבאמת מכבי חיפה הייתה עדיפה, שתי הברקות של ברוניניו, מחצית שנייה מכבי חיפה, המשחק מאוד מאוד התאזן, ובסוף גם אני זוכר סיטואציה שמכבי חיפה הגדולה, עם 30,000 צופים ביציאה, איתן אזולאי מעביר זמן בדקה 90, נגד הפועל רמת גן ליד הקרן. אז אני חושב שגם ברק, שאני מאוד מעריך אותו מקצועית, כולם יודעים את זה, לא מאמין לעצמו על הרעיון הזה, כי הוא יודע שאפשר לא להיות טובים בגביע הטוטו, ואפשר לעשות תוצאות לא טובות, לא ככה. מכבי חיפה התבזתה בגביע הטוטו, ובאה ועשתה ניצחון סופר חשוב, שמוריד את מפלס הלחץ במכבי חיפה, אבל עדיין, לנשום אוויר, מכבי חיפה, זה לא נראה טוב. גם עכשיו אני אומר את זה.
2: שאני הייתי עם ברק בחר בקדנציה השנייה שלו, הוא הגיע, ובתחושות שלו היה נראה, אני גם חושב שגם עכשיו הוא לא מאמין בקבוצה.
1: ברור, זה מה שאני אומר. אז אל תעשה לי את הרעיון הזה, זה מה שאני אומר. אל תגיד לי בית משוגעים, כי אתה בעצמך לא מאמין בזה.
2: נכון, אבל אתה יודע מה היה? היה לנו משחק בטדי נגד מכבי תל אביב, לא הרחנו בסמי עופר, אתה יודע, כל הקטע עם מלחמה. אחרי המשחק הוא אמר, אני במשחק הזה, הראיתם לי שאני יכול להאמין בכם. הוא לא האמין בסגל, והוא גם עכשיו לא מאמין בסגל.
1: בדיוק, עכשיו אני שואל אותך, אתה בא, אתה עושה רעיון כזה, אתה מאמין בסגל?
2: הוא לא מאמין, אתה רואה בשפת גוף, באנרגיות, אתה מכיר את הבן אדם.
1: זהו, זהו, אז אל ת...
0: מעניין, אני רוצה...
1: זה רעיון טיפה של אינדוס תודעה בעיניי.
0: אנחנו נפתח את זה, מעניין, מעניין. אני, אתה יודע, אחרי 7 שנות זיווארי, חדלתי מלייחס משמעות גדולה לרעיונות אחרי המשחק, אבל יש בהם עדיין חשיבות כלשהי, בוא נראה.
1: של זיו, אוקיי, של ברק. עוד לא.
0: לא, לא, לא, אתה באופן כללי, אמר לי, כאילו, זה ניפץ בפניי, בעיניי, את כל המוסד הזה של, כאילו, החשיבות של מה המאמן אומר אחרי, זה לא כזה משמעותי.
2: מסכן, אני גם חושב.
0: אבל, אבל, אבל...

0: בוא נאמר, אין אמת אחת. זאת אומרת, זה יכול להשתנות.
1: יש ויש, קרסטייץ' במכבי תל אביב, ניצח 5-0, ואז הלך להצטלם. הנירות בחוץ חשובה למכבי תל אביב, להפועל ירושלים אולי קצת פחות.
0: יכול להיות,
1: נכון. ובגלל זה יכול להיות שהוא גם לא המשיך אחרי זה, בגלל ההתנהלות שלו מסביב, כי בסך הכל היה לו עונה סבירה.
0: נכון, מעניין, מעניין מאוד טוב, ואנחנו נרחיב את הדבר הזה. אתה יודע, תמיד מאשימים אתכם שאתם פרשנים של חברים. לא אמרתם מילה על דור פרץ בכותרות שלכם, תתביישו.
1: אני רציתי, אמרתי.
0: או שדור לא חבר.
1: אני הכנתי שתיים.
2: חבר.
3: מה, היינו חייבים לדבר על דברים, דור, זה אובייס מדי.
0: טוב, אז אנחנו נתחיל איתו.
3: אנחנו נגיע אליו.
0: נגיע אליו.
3: להודי היקר שלנו.
0: ההודי? באמת, כן, מוצא ההודי?
3: זה הכינוי? לא, זה הכינוי. בגלל צבע אורו הבהיר.
0: בהחלט.
1: מה שהוא עושה, טל.
3: לא נתפס.
1: אתה יודע, אני עוצם את העיניים בלילה ואומר, איך הוא עושה את זה?
0: היה נראה, דברים לא נורמליים. זה היה נראה קל, אנחנו
1: לחץ על הגב.
3: ודיברנו על זה, ודיברנו על ברוניניו, על שרי, שברוניניו לא יכול להיות שרי, כי הוא משחק במכבי חיפה שלא דומה למכבי חיפה ששרי שיחק בה. תראי מי הוא עושה את זה.
1: מטורף.
3: תראי מי דור עושה את מה שהוא עושה ואת המספרים שהוא עושה במכבי תל אביב. עם מכבי תל אביב, צריך להגיד, אתה מסתכל על ההרכב, בינוני.
1: בינוני.
0: אולי תגיד לא מספיק טוב, או לא מספיק זה.
3: בעיניי בינוני.
0: טוב, אנחנו נרחיב. נרחיב על זה. אני עושה שוב הפסקה ברשותכם לצערי, ואתמקד רגע בכותרת שלי. אתם מוזמנים להגיב במידת הצורך. היא תהיה לא קצרה, אבל גם לא ארוכה במיוחד, אבל תנו לי דקה וחצי. אנחנו בדברים שסובבים את הכדורגל, אנחנו בבעיה מאוד מאוד קשה. מחזור ראשון, סך הכל, גם לא כל הקבוצות משתתפות, ואנחנו בתוך החרה של שני אירועי אלימות קשים, קשים, קשים, ומופרכים ועזועים. זאת אומרת, אני לא בא עכשיו חלילה להגיד שיש הצדקה פה ושם
3: לאלימות. לתת לגיטימציה לאירועים אחרים, אבל אני איתך, האירועים האלה,
0: יש לפעמים, אתה יודע, כל מיני קרבות אגו של ילדי אולטרס מפה ומשם שוכים מכות, לא שזה בסדר, לא שזה עובר, אבל אתה אומר, אוקיי, זה התרבות.
3: אתה יכול להבין. אתה יכול להבין.
0: פרקו אנשים כמוני וכמוכם אחרי המשחק בין מכבי תל אביב להפועל ירושלים ברחובות, פרקו שחקנים שהלכו לרכב שלהם אתמול בנתניה, רק בגלל שהוא מסכנין, או לא משנה מאיפה, או בגלל שהוא ערבי, או שאני לא יודע מה, הזיית ההזיות, הזיית ההזיות, ועכשיו זה באמת, נגיד ברחובות למשל, המשחק של מכבי תל אביב להפועל ירושלים, היה מדהים. הייתה אווירה מושלמת, אצטדיון.
3: חדש, משחק היה טוב.
0: אם רק היו בו שני יציאים מאחורי השאר, הייתי אומר, חדשמה, זה האצטדיון הכי טוב בישראל לקבוצות בסדר גודל בינוני. זה כמעט, אבל חסרים את היציאים.
3: סליחה שאני מפריע לך, אבל למה תמיד הכמעט הזה? הרי היה לנו את הכמעט הזה גם בנתניה, גם במושבה.
0: גם תחתיקווה. תקלה, לא מבין מי מהנדס פה ומי זה, אבל בסדר. את הביקורת על המהנדסים והמתכננים והאדריכלים נשמור להמשך, אנחנו חוזרים רגע לסיפור שלה. באמת, אווירה מושלמת. גם הרגיש שיש ריספקט בין הקהלים, היה מאוד נעים בה להגיע לאצטדיון, וגם...
3: כן, שני מועדונים, בלי ריבות, בלי יותר מדי.
0: כן, פשוט חוויה. זה יציא מלא, זה יציא מלא, פירוטכניקה, דגלים, אנרגיה, וייב טוב, עזוב את הכדורגל, לדבר על זה אחרי זה, זה כבר היה סיפור אחר, אבל באמת, גם בלפני, גם באחרי, וייב מעולה, ואז פתאום אוסף של אנשים, אתה יודע, באמת, נפלו על אנשים כמוני, כמוך, אנשים הכי רגילים ביציע,
3: אני חייב לשאול אותן, בגלל שאתה גם עוד פה לירושלים, אתה בטוח מכיר, אתה רוצה להגיד לי שלא קדם לזה כלום? לא שעוד פעם, לא שאני בא לתת לגיטימציה גם אם כן, שפותחים דלת ונותנים למישהו על הראש או אבן לראש.
0: חשבו שצילם מישהו בטלפון או משהו כזה.
3: ובגלל זה פתחו לו את ה...
0: זה מה שקראתי, אני לא יודע, זה מה שקראתי. אבל זה אנשים הכי רגילים בעולם, שוב, גם לפה לירושלים, אומנם במספרים קטנים, יש את האולטרס שלה, שגם אנשים שהם לא פריירים וכאלה, אבל זה עולמות אחרים, זה לא היה קשור לזה ולא קרוב לזה אפילו. אנשים הכי רגילים בעולם, ואני נדהם לראות, כן, אנשים, אתה יודע, שמחתימים ומבאישים את השם של מכבי תל אביב, כי גם את העמקות ואת האלה עם חולצה, אתה יודע, עם הסמל והזה של מכבי. אני רוצה...
3: שיהיה בטוח שמכבי תעשה את המקסימום.
0: אז אני רוצה בדיוק מהמקום הזה, בניגוד להרבה מאוד מועדונים אצלנו בליגה, להגיד מילה טובה גם בסוף, אתה יודע, אנשים ישר יגידו, זה לקח להם מלא שעות וכאלה, אבל גם הארגון אחים לסמל של מכבי תל אביב, ובטח מכבי תל אביב המועדון, הוציאו הודעה חד משמעית שאמרו שגם יפעלו כדי לבאר את הנגע הזה מתוכם חשוב בצורה בלתי רגילה, כנ"ל מכבי נתניה שהגיבה, ולתגובות הללו יש משמעות גדולה מהטעם הפשוט שאנחנו כבר רואים מה קורה פה במדינה כבר שנים ארוכות, וצריך להגיד את האמת בכאב ובצער, לאוהדי הכדורגל אין על מי להישען, אלא רק על עצמם. באמת, אין פה באמת משטרה מתפקדת כבר כמה שנים, בטח לא בעולמות האלה של הספורט, אין לה בכלל את הקשב לזה.
3: ואיך זה קורה שביום ראשון קורה מה שקורה, במשחק בין מכבי תל אביב להפועל ירושלים, ויום אחרי, גם אני קורא היום בבוקר, שפשוט המשטרה נגמר המשחק, כולם הלכו הביתה, וכל מה שקרה בחוץ...
0: כי באמת אין משטרה.
3: אבל יום אחרי יום, לא תת... אתה יודע, לפעמים מפיקים לקחים ברמת 24 שעות, ואז אתה יודע, מנסים, אחר כך שוכחים. גם אחרי 24 שעות זה...
0: כל ציפייה שלנו להתנהלות מקצועית מצד גוף שלא מתפקד ולא קיים, היא מופרכת, ולכן...

0: לכן, אין לנו ברירה, אלא באמת, שוב אני אומר, רק האחריות היא עלינו, אנשים תמיד, אתה יודע, מתקוממים שאני אומר את הדבר הזה, אין לנו על מי לסמוך, בסוף, אתה יודע, אין לך משטרה. בתי משפט, עניינים כל אלה שיכולים להפעיל סנקציות, גם הם תרודים בעניינים שלהם, בהישרדות שלהם, בבלגן שלהם, אין. כדורגל ישראלי יישען, יקום ויפול רק על האנשים שאוהבים אותו, והוא חשוב להם. שזה אומר, מנהלת הליגה, המועדונים, ואנחנו אוהדים עצמם. אם אנחנו לא נדע לקחת אחריות ולתפעל ולהקים מתוכנו את הדמויות הבעייתיות, או לפחות לקבוע נורמות ברורות של איך מתנהלים במגרש כדורגל לפני אחרי.
1: רק אני שמרתי, אני חושב, יונתן.
0: אבל אין מי שאין.
1: תשמע, בסוף, רגע, אמרת מנהלת, בסוף מה שקרה...
0: זה לא מגיע לבית דין בסופו של דבר,
1: כי זה לא בתוך המגרש. אני אומר, שני אירועים האחרונים, היו מחוץ לאצטדיון, אתה אומר לא משטרה.
0: חינוך, ערכים, אין פה. בעולם מתוקן, אתה צודק, ברור.
1: תגיד, אני אשאל אותך שאלה, זה היה מחוץ למשחק כדורגל.
0: באנגליה דבר כזה קורה, אנשים ישר בכלא עניינים, הקבוצות שוללות להם את המינויים, נגמר הסיפור, אין אוהדים כאלה ביציר.
1: אני חושב שישללו את המינויים וזה עדיין לא מספיק.
0: פה אין את היכולת לבצע את הסנקציה הזאת בכלל, כי ספק אם יועמדו לדין, אם יועמדו לדין, ספק אם יקבלו עונש מרתיע, ואז נגמר הסיפור.
1: זהו, זה מה שאני אומר. גם אם יעמידו אותם לדין, בסוף העונש יהיה בדיחה ולא מרתיע, ובגלל זה ימשיך לקרות ונמשיך לראות את זה לצערנו.
0: ולכן, אם אנחנו, שוב, כאנשים שהכדורגל יקר להם, ברמת שוב, מועדונים, מועדים, מנהלת ליגה, לא נטפל בעצמנו ונבין שאין לנו על מי להישען, אלא רק על עצמנו, לא יהיה פה כדורגל. ושוב, מדברים פה על מחזור, לא שיחקה הפועל תל אביב, לא שיחקה ביתר, לא שיחקו עוד, הפועל חיפה עוד שיחקו עוד קבוצות עם קהלים וכאלה, מחזור ראשון,
1: אנחנו שניים,
0: וזה בכלל בלי להזכיר את האירוע ההוא בפתח תקווה עם הלום וכאלה, שזה בכלל זה כוח הבטחה, זה סיפור אחר.
1: ועוד פעם, מה שגם חשוב להגיד, זה שזה קרה בשני משחקים, בין שני מועדונים,
0: שאין יריבות.
1: שאין יריבות, לא תגיד עכשיו מכבי הפועל, חיפה מכבי, הפועל ביתר, לא.
0: אז מה זה אומר?
1: זה אומר שלאן עוד זה יכול להגיע?
0: אלוהים ישמור. ממש ככה, בואו ננסה לראות איך אנחנו יכולים לטפל בדבר הזה בעצמנו. שמנו נקודה. יאללה, היידה. חוזרים לכדורגל, איך חשוב לגעת בזה. אנחנו רצים כרונולוגית, כלומר מיום שני בערב אחורה אל משחקי המחזור הזה. יש הרבה מה להגיד על מכבי נתניה נגד סכנין, חושב שנתניה שבורה מבואסת כאילו מעצמה שלא הצליחה, לא הצליחה לנצח, לא הצליחה לתת הגול.
1: תשמע, אני חושב שמכבי נתניה, אתה מסתכל אתמול על הכישור שלהם ועל ההתקפה שלהם, זה קבוצת פלייאוף עליון.
0: קל. נכון.
1: אוקיי, זה נכון שאת השוער עוד לא טעינו על קנקנו.
0: אני אומר לך, טעיתי על קנקנו, שידרתי אותו 3 פעמים בגביע הטוטו.
1: אוקיי.
0: אתה יודע מה, אני אדין ואגיד, הוא שדרוג מטורף בהשוואה למה שהיה להם בשנתיים האחרונות.
1: זה גם לא חוכמה.
0: אבל רגע.
1: בעיניי
0: פחות. אבל הפער הזה בשער היה יכול להיות שווה להם פלייאוף עליון כבר בשנה שעברה. אז הוא שווה להם לכל
1: הפחות פלייאוף עליון.
0: משחק רגל לא נורמלי, השוער, גמיש, חתולי, כמו שאוהבים להגיד, שדרוג מטורף. קו הגנה מעניין, פלדמן פוטנציאל, ילד טוב.
1: אוקיי, לא יודע, עוד פעם, אני חושב שיש פער גדול. אתה יודע מה, את השוער אני לא אדבר עליו, כי אתה אומר שראית אותו והוא מצוין.
0: מאוד מאוד
1: וזה חשבתי. בטוח שדרוג מהשנה שעברה. אז אני אומר, יש פער גדול בין ההתקפה, הקישור לקו ההגנה
0: שלהם. אבל אם זה מה שמנע מהם נצח אתמול?
1: אתמול לא, אבל אתה מסתכל על מכבי נתניה, יש החוסר פרופורציה, זה יכול לפגוע בהם. אתמול חד משמעית זה לא היה אישו, כי סכנין לא באמת ניסתה יותר מדי. אוקיי? אבל אנחנו מכירים את יוסי, שיוסי מגיע ומכנה את האוטובוס, זה לא אוטובוס, זה תחנה מרכזית. כמה אוטובוסים הוא מכנה?
2: 600 פסים אתמול של מכבי
1: נתניה. כן, נתן להם את הכדור, זה לא מעניין אותו.
0: 600 לעומת?
2: 600 לעומת
1: 270. יוסי יודע לשחק עם הכלים שיש לו.
0: פי 3 כמעט.
1: יוסי יודע לשחק עם הכלים שיש לו.
2: אבל כאילו חסר הגרוש ללירה הזה לנתניה, אתה לא יכול, לא הייתי אומר פלייאוף עליון על נתניה כל כך מהר. רגע.
1: נכון, אבל אני בעיניי לא בגלל זה של, לא בגלל הסיבה שבגללה הם לא צריכו לנצח אתמול, שזה שהם לא צריכו לשים את הכדור ברשת. בגלל שיש חוסר פרופורציות בין החוליות שלהם, אוקיי?
0: ויש להם גם ספסל, שם עומק פתאום
1: נהיה, וחבר'ה צעירים. הם קבוצה טובה, קבוצה טובה, אבל יוסי יודע לשחק עם הכלים שיש לו. יוסי מגיע למשחק הזה,
0: הוא מסתכל. ויוסי בטח זה גם אתמול, סליחה,
1: בדיוק.
0: כן, אתמול גם נודע לי, אתם יודעים טוב ממני, נכון? הוא איש של אמונות תפלות וכל הדברים האלה,
1: ונתניה עם הצלקות. הוא המציא את אמונות התפלות, יוסי.
0: זאת אומרת, היו שם כל מיני תפילות וכישופים, אני מניח. יש, נכון, בטוח. היו מעורבים גורמים
1: בטוח,
0: שאינם...
1: בטוח.
2: אני יודע מה אליאל פרץ היה עושה לו, יוסי, שנכנס לחדר הלבשה, הוא לא יכול לראות נעליים הפוכות. אז אליאל מה היה עושה? הוא לא היה משחק, הוא היה שם לו נעל הפוכה בתוך התא. יוסי היה פותח את התא, רואה את הנעל הפוכה, היה מסתכל, מי עשה לי את זה? מחזיר את הנעל. בתוך התא.
1: לא מכיר את הדיבור.
0: נעל הפוכה?
2: נעל הפוכה, יוסי.
1: שתי נעליים על הרצפה,
2: לפני שהוא מטיל את האספה, החדר מרובע, הוא עובר דרך החדר, הופך את כל הנעליים, וגם אתה מפחד, אתה יודע שהוא הולך להפוך את הנעליים, לא בא לך שלך תהיה הפוכה.
1: כן.
2: פתאום אתה בחדר חימום, וזה אני אומר, יוסי, עוד 5 דקות נכנס להפוך את הנעליים, אני אכנס.
1: אז אתה כבר דואג שזה, שמראש...
2: כן, אז אליאל היה הופך לו אותם בתוך התא, שרפתי את אליאל, בואו נראה עכשיו, ממשיך ביכולת הזאת. למה להתעסק עם יוסי?
1: לא יגמור איתו, זה נקרא.
2: תמונות פלות.
1: לא יגמור איתו.
2: יש לו בנות צדיקות.
0: סדר, שיקח היום שיעשה היום ליגת אלופות, ואחרי זה...

0: ואחרי זה יישא בנזקים. מעניין, מעניין מאוד.
1: כן, כן, ערב של גומלין, פלייאוף ליגת אלופות, אתה מספר את הסיפור הזה? תודה. לא, אני מאמין שיוסי סלח לו.
2: אני אומר את הצד שלי בסוף,
1: אני מאמין שיוסי סלח לו. אבל מכבי נתניה יכולה להיות מוחזבת בסוף רק מעצמה. משחק בהזמנה, צריך להגיד את האמת, יריבה נוחה, אצלם בבית, מכבי נתניה, קבוצה הרבה יותר טובה מסכנין, לא מצליחים לנצח, יכולים לבוא בטענות רק לעצמם. ויוסי, אם אני מסתכל על הסגל של יוסי ועל ההרכב שלו אתמול, הישג חסר תקדים אתמול.
2: נכון, ומוקדם, וזה מחזור ראשון והכל, אבל נתניה בשבילי, אם רוצים פלייאוף, אין לנו אלה משחקים שצריכים לנצח.
1: ברור, ברור, חד משמעית, חד משמעית.
0: כן, ויש למשחק יהיה מול ביתר במחזור הבא, ויהיה תמיד מעניין לראות את הדבר הזה. זה ככה על רגל אחת, סכנין, כדרכה בקודש.
1: שבוע הבא ביתר בזה? בדוחה?
0: לא, ביתר נתניה.
1: מחזור
0: הבא, דתי בשבת. כן, בשבת, ביתר נגד מכבי נתניה.
2: ובשני מכבי
1: חיפה. זה משחק מעניין. משחק כדורגל מעניין. למה? כי שתי הקבוצות יבואו לשחק כדורגל.
0: נכון.
2: בשני מכבי תל אביב, מכבי חיפה.
1: זה משחק של החיים.
0: מפגש האחרון של ביתר נגד נתניה, אגב, כן, 8-2. אז במרץ האחרון, או פברואר האחרון.
1: זה משחק זה קיבלתי עוגה לראש.
0: פברואר. זה המשחק שאני עם העוגה לראש. מה קרה אחרי שלושה ימים אחרי המשחק?
1: מה קרה?
0: לא, מלחמה מול איראן. זה אתה אמור לדעת, נכון? זה היה ב-23 בפברואר, וכן, ב-28.
2: אתה מה התערפת?
1: איתי נתן לי X1X בנתניה. נתניה היו בזון של החיים.
2: אתה יודע מה זה לקחת?
1: 8-2, רק אני זה יכול לקרוא
2: לי. תקו ונתניה ולקבל 8?
1: איזה חתולה.
2: תקו ונתניה ולקבל 8 זה לישון מתפילין.
1: כן, כן.
0: לא, אכלת את העוגה ביושר, הרווחת אותה ביושר, מה שנקרא.
1: כמו גבר גם ראית, בשידור, עוגה על הראש.
0: בהחלט, בהחלט, טוב, בסדר, נהיה ויראלי, עשה את שלו גם בעולמות האחרים.
1: איך איתי אומר? אין פרסום רע.
2: אם זה היה דלי של טחינה.
1: רגע, תגיד אם זה היה הפוך, הוא היה מקבל את העוגה לפנים? זה היה או עוגה לפנים או עוגה לקרחת?
2: לא, מקבל.
1: היה מקבל?
2: מקבל.
1: הוא הפסיד לנו ארוחה והוא עד עכשיו לא שילם אותה, סתם שתדע.
0: הייתה התערבות?
1: זה התערבות, הוצאנו אותה מהארכיון שאתה לא היית.
0: באמת?
1: אגב, כן.
0: כן, ונשמע בקולנו מאשרים את ההתערבות?
1: בקולכם.
0: טוב, אנחנו נבדוק את העניין הזה, ובוודאי לא נשאיר אתכם, לא נשאיר אתכם עם חוב. יאללה, יום ראשון.
1: לא, הייתה הציעה שתשלמו פה בשניצלים של הערוץ.
0: גם טוב, טעים, טעים. שניצל טוב יש פה בערוץ. אגב, לכל מי שמתעסק באוכל מוסדי, קבלו המלצה טובה, זה חברת בישולים, והחבר'ה פה, חווי וירדנה, עושים אוכל מעולה במזנון של ערוץ הספורט. באמת באמת טעים, חותם עליו.
1: גם מאוד בריא השניצל הזה בשמן עמוק.
0: השניצל בשמן עמוק פחות בריא, אבל תמיד יש אלמנטים בריאים בארוחה. אתה היית יכול למצוא פה מעדנים. מה שיותר עמוק, יותר
2: שמעת את הדבר הזה?
1: לא, לא שמעתי, ואני גם לא מאמין.
0: זה אגב נכון. זה נכון.
2: הנה.
1: מה נכון?
2: בבקשה.
1: בסדר, מה זה יותר בריא? זה פחות נורא.
0: עדיף. חשיפה בלעדית למאזיני הפודקאסט או לצופי הפודקאסט. עכשיו בטלוויזיה, תראה איזה תוכן הם מקבלים. כאילו אנחנו פה, כן, גם תוכנית לייפסטייל. כן, שמן עמוק, בריא משמעותית
1: בריא משמעותית או טיפה פחות נורא.
2: שהייתי רוצה שניצל זה בתנור, אבל לא בשמן.
0: לא, לא, לא, שניצל בתנור זה פשע נגד האנושות. אל תתחיל, לא, לא, לא, לא. פשע נגד האנושות. זה, לא, לא, לא. זה מאסר בפועל, לא, לא, לא. לא, לא, אל תגיד דברים כאלה.
1: לאוכל פריק כזה.
0: יאללה, אנחנו חוזרים לאצטדיון ברחובות, ונתמקד באלמנטים הטובים שהיו בו, כלומר כל מה שקרה מלפני שריקת הפתיחה ועד שריקת הסיום. טוב, אני קצת משוחד באירוע הזה, אז אני ודאי אשמח לשמוע אתכם, כי עליי עבר ערב הזוי לחלוטין, מבחינה ספורטיבית, שהקבוצה שלי סיפקה לי רגעים של כדורגל שלא ראיתי שנתיים, פה ושם, אתה יודע, איזה רבע שעה, טאק, לחץ, ענת כדור, מצבים, בעיטות לשער, לצד קריסה מפוארת, שאני לא יודע למה להכניס אותה.
1: בלי עוקץ, הפועל ירושלים.
0: חסר חלוץ, חסר חלוץ.
2: מרגישים לי קצת שניו, כמו שיונה אמר, ראיתי את ה-20-30 דקות הראשונות, הם הובילו גם 1-0, מכבי רוטפים, ואני רואה את הפועל ירושלים, לייש, וזה מתקתקים אותם. ואז מה? הם בסוף יכולים להיות הקבוצה הנאיבית הזו, שכאילו מקבלים את המחמאות, ועוד אפסד, ועוד אפסד, ועוד אפסד.
1: בדיוק. אגב, זה גם קרה בתקופת זיו.
2: וליאור זאדה זה אחד שאימן אותי, ויש לו פוטנציאל, ואני אמת שהוא
0: יצליח. ביפו אימן אותך?
2: הוא יצליח, אימן אותי חצי שנה ביפו.
0: מה,
2: לא נתן לשחק?
0: לא אתה חסרת? מה, העדיף את שוסט
2: עליך? העדיף את שוסט עליי, זה מישהו שהוא היה גם...
1: בוא נבט, אתה ככה מפרגל, יפה, אהבתי.
2: היה עורך דין ביום יום שלו שוסט, וגם שחק לפניי.
0: די!
2: כן.
1: שוסט היה... אתה רצחת וגם ירשת מה שעשה לך איזה...
0: שוסט אבל היה שם אופי, היה ווינר כזה. זה, זה, זה ללכת, זה,
1: זה,
0: זה, שור, זה שורה בקורות חיים,
1: בדיוק,
0: אגב.
1: בדיוק, זה לכלוך.
0: גיא שוסט הוא עדף על פניי.
1: כשהוא היה עורך דין, פעיל.
0: אדיר. מעניין, וזה הייתה חצי שנה טוב, היה שם דרמה וכאלה שם. הייתה חצי שנה שלא ראיתי
2: דקה, ואז אופיר חיים בא, ליאור זאדה עזב, אופיר חיים בא, ואז כבר שיחקתי, ואז שם יד האלוהים.
0: יד האלוהים, אדיר.
2: התחיל להתגלגל רגע מלפני פרישה.
1: שוסט עורך דין, מה? לאיזה עניינים אם אפשר לשאול?
0: כל מיני דיני מכרזים וכאלה, וזה איש רציני מאוד. איש רציני מאוד.
2: אם אתה נכנס בו באימון, זה כאילו נכנסת

0: אתה בקיר?
1: אה, מאלה?
0: הכל אצלו אבן שפונגין?
1: נו.
0: עזוב אותי כבר.
1: כן.
0: נדבק לך פה.
1: אה, זה השחקן?
0: ככה, הוא נדבק
1: לך. מגן ימין, כאילו שאתה עם את הכנף שמאל, אתה רוצה שיגמר או לבקש חילוף?
2: ובלוגר דייטי מאוד מאוד נחשב בטוויטר. כותב על חוויות. בלוגר דייטי. כותב במשפטים קצרים ומאוד שנונים על החוויות שלו.
1: גיא שוסטר. פעם ראשונה שאני שומע את השם שלו היום.
0: כשאני עליתי לשחק נגד דנמרק בנבחרת ישראל, הוא אומר שאני הייתי המחליף שלו. הוא כל הזמן צוחק על זה.
1: צודק, פסגת
0: קריירה.
2: אז בסוף, בתוך הדבר הזה, מכבי תל אביב עם 5-2, אם אתם מכבי תל אביב, מה לוקחים מהערב הזה?
1: בסוף מכבי תל אביב הגיע, מחזור ראשון, עשתה את העבודה, למרות שעוד פעם, החצי שעה הראשונה הזאת וההובלה הזאת של הפועל ירושלים, באמת חשפה מבחינתי, אני עוד פעם לא מסתנבר מזה. אני זוכר אני מסתכל על הסגל ועל הרכב של מכבי תל אביב, זה לא קרוב להיות מספיק בעיניי אפילו, לסיים מקום ראשון, מקום שני.
2: זה לא ברור שהולך להיות, שהקבוצה תתחזק?
1: כן, אבל עוד פעם, מה נשאר לך? נשאר לך שבועיים לחלון.
0: אם גבי מגיע, זה משנה את כל התמונה לדעתי, טל.
2: גבי זה ריאלי? זה משהו אתם יודעים יותר.
1: זה משהו שאמור לקרות.
2: אז תחלקו איתי.
1: סביר יותר שזה יקרה מאשר שזה לא יקרה, בוא נגיד ככה.
2: כי אני רואה אותו, תשמע, בוא נגיד ככה, פרנץ ורוש לא מאוד עוד...
1: כן, אבל הוא מאוד רוצה לחזור.
2: הוא רוצה מאוד לחזור, זה עובדה?
1: כן, הוא מאוד מאוד רוצה לחזור.
2: יצא לי לשדר את הקבוצה שלו בערך 4 פעמים עכשיו במוקדמות, רואה אותם כל שבוע, שחקן, הרכב, מעמדו איתן, זה מועדון גדול.
1: הוא מאוד מאוד רוצה לחזור, אבל... אם הוא לא רוצה לחזור,
0: זה לא... לא יודע מה קורה שם גם עם השבת, רובי קין נתן לו יותר פריבילגיות מהמאמן החדש שבא, אז יכול להיות שמשחק לו תפקיד, בסוף הסוף.
1: יכול להיות שרובי קין עכשיו יעשה את המהלכים האלה, אתה יודע, לתת לו...
2: רובי קין כבר לא שם, כן.
1: לא, את האורח חיים שלו, הכוונה.
0: לא נגמר חלון עבור, אתה יודע שמכבי לא יוותרו.
1: לא יוותרו בסדר.
0: וגם אם גבי יבוא, מכבי אם לא יהיה אירופה היום ואפים ללוגן, אז
1: וידו שחר ילך וגבי יבוא. שנייה, הבאת נכון? אם אני לא טועה, לא מספיק. ובשביל להביא את גבי קניקובסקי, אני לא צריך לנהל מקצועי זר.
0: נכון.
1: נכון? אז זה לא מספיק. אתה מסתכל על הרכב של מכבי תל אביב, אז אוקיי. אז בסוף אלוף האלופים באים, עושים ניצחון סופר משמעותי נגד הפועל באר שבע, בטרנר. ובסוף נגד שריף טירספול נראים מצוין. וכל הפרסה הזאת שקרתה עם רוי רביבו והסנטה, ומודחים נגד צסקה סופיה, ובוא. זה הולך לי, זה נראה לפי המשחק הראשון שמכבי הולכים להיות בעונה כמה שנים מכבי תל אביב לא עשתה אירופה? הרבה מאוד שנים.
2: מה, מתי בפעם האחרונה היא לא עשתה אירופה?
1: כן, אפילו לא קונפרנס, שאני אגיד לך יותר מזה. מכבי תל אביב בקונפרנס זה גם לא מספיק. אז עכשיו אתה מגיע למצב,
2: שם יכולה להשיג ניצחונות ולשפר את הניקוד שלה, דווקא זה יכול להיות
1: לומר. אוקיי, ועדיין אנחנו היינו עם מכבי ביחד בקונפרנס, זה לא זה. אתה זוכר נגד מי שחקנו?
0: אני זוכר, אבל כי אני אכבר, אבל...
1: אוקיי, אני זוכר, אני...
0: אל סינקיאל שקראת, כאלה קבוצות.
2: בדיוק. על השקרת, וואו, ארמל.
0: על השקרת, על שקרת.
1: עזוב.
2: בשיא אזור המלחמה,
0: גבי. הם עושים מהלכים, אתה רואה, הם רוצים את גבי באיזשהו מקום, יודעים שזה שובר שוויון בכדורגל.
1: קנדיל, זה לא מספיק.
0: תן להשחיל מילה.
1: נו.
0: אלי דסה, לפי מה שאני שמעתי, מחשושים עם המנהל המקצועי של מכבי תל אביב, החדש, בדק. מה קורה?
1: אבל עוד פעם, תסכים איתי שבשביל גבי ואלי דסה, אתה לא צריך מנהל מקצועי הזה. אתה צריך מנהל מקצועי כזה שיביא לך בשורה. בשביל זה ואתה מנהל מקצועי זר, שעבד בחול.
0: בסוף המנהל המקצועי, ראית מה, עם כל הכבוד, ליאור רפאלוב שם מנהל מקצועי מכבי חיפה?
1: נו.
0: מי הוא הביא?
2: קנדיל, אין ברירה, אנחנו תזיז טיפה את המיקרופון, כדי ש... לא את עצמך את המיקרופון, כדי שתוכל לדבר אליו פנימה, שהמאזינים בבית יקשיבו. חשוב, אתה אומר דברי טעם, שנשמע. תמשיך, סליחה.
0: אז בקיצור, לגבי אלי דסה, היה מחשושים, בדק קצת עם מכבי תל אביב לראות.
1: בדסה בלי קבוצה, ואנחנו בסוף אוגוסט.
0: רגע. לפי מה שהבנתי, המנהל המקצועי אמר לו שדווקא הביאו אותו בשביל לא להשתגע עם התקציב, אז הוא הבין שיש פערים כספיים וזה לא יקרה, וכרגע, נכון לרגע זה, זה לא קורה, כי מכבי לא רוצה ללכת אולין על דסה. תשאל אותי אם יצחה אותו? יצחה אותו. אומרים, יש
1: מה זה יצחה אותו?
0: לא, כי מה קורה? אומרים לך, כולם חצי-חצי, הסנטה, חצי מגן, חצי בלם.
1: למכבי אין בלם, צריך את הסנטה בלם, בגלל זה צריך את אלי במגן ימין.
0: הוא רק בלם, והוא משחק כל מה מגן ימני.
1: נכון.
0: הוא לא יכול לעבור את החצי, כי יש לו אבזם ברגל. אתה מצפצף לו. מה אתה צוחק? אני לא צוחק.
1: מה, הוא מתחשמל?
0: לא, הוא לא שחקן. מכבי תל אביב צריכה ליזום, שני מגנים כמו במיוחד עם רועי רביבו יעזוב, אתה חייב את אלי דסה בקבוצה.
1: ובעיקר, שאתה מסתכל על מכבי תל אביב, וזה הכי חורה לי בכל הקבוצה, שאתה מסתכל, איבדת את סאיטי, ויש לך כרגע רק את דוד אחרי עונה שהוא לא היה טוב. אוקיי, אני מאוד מעריך אותו ומחזיק ממנו ומאמין בו. חושב שהוא יכול לחזור ליכולת של לפני שתי עונות, עם רובי קין, שהוא היה ממש ממש משמעותי באליפות, אבל כרגע סאיטי הלך, לא הבאת מחליף. אוקיי, אתה יכול לאבד את אבו פרחי, להגיד לך שזה מספיק אסתר ומדמון, זה לא מספיק, אוקיי?
0: מדמון מעלימים אותו שם, אני לא מבין מה קורה עם הילד הזה.
1: יפה, והכי חורה לי מהכל, קנדיל, הכי חורה לי מהכל, צמד בלמים, מכבי תל אביב, קמרה ורז שלמה, זה צמד בלמים של אתה לא עושה מקום

0: שתיים. בסדר?
1: לא, שאתה בתור מגן, זה היה מזכיר לי את עבדולה עיסק, שהם אחד מהם הכדור, אתה עם דפיקות לב, אין שקט, אני אוהב שקט,
0: אין שקט. מה אתה רוצה משוער ובלמים? אתה רוצה שקט?
1: יש אחד שהיה לי איתו שקט?
0: איתן טיבי הגדול.
1: איתן טיבי.
0: ברור,
1: הוא
0: בסדר.
1: הוא עם הכדור, אני יוצא מעיניים ורץ קדימה.
0: ברור, ברור.
1: וגם משאיר אותו.
0: אבל עוד פעם, אני אומר, בשביל זה מאוד מאוד חשוב להביא את דסה, בשביל שתוכל לשחק עם הסנטה בלם, כי הסנטה לפחות זה בלם אחד, שגם יודע לשדרג את קמרה.
1: למה, אתה משלם לדסה 450 עכשיו? הוא רוצה מחר, אני רוצה
0: שנתיים. אני לא חושב שדסה גם יבוא בפחות.
1: כמה אתה משלם לו? אתה מנהל מקצועי של מכבי
0: תל אביב. אני עכשיו נותן לדסה, כן, נותן לו 350 לשנתיים, כן, חד משמעית.
2: כן, בגיל או שנתיים?
0: כן, כן. זה העניין, שהוא לא יגיע, אבל...
1: ומה עם בן ארוש וסגי וחסקל, ואם זה יהיה מפעל אחד, זה סיפור, כאילו אתה... יש גם את סגי שמרוויח סכומים.
0: אני הולך על זה, כי עוד פעם אני אומר לך, אני חושב, סגי שעונה אחרונה בחוזה, אני חושב באמת שהסיכוי היחידי שאתה תוכל לשחרר את הסנטה לגמרי לעמדת הבלם, זה אם אלי יגיע.
1: חד משמע. בסדר?
0: עם סגי ועם נועם בן ארוש, אתה תראה את הסנטה הרבה מגן ימין. בסדר? ומכבי קרי... טוב, מילא, טוב, אז אל תביא לי. תנחית לי רגע בלם מפלצת.
1: בלם מפלצת שהם הנחילו שהוא המסתחר הכי גבוה בליגת על, זה קמרה, והנה, אתה רואה.
0: בסדר, אוקיי, אבל אתה רואה שזה לא מספיק, אז תביא עוד מישהו, תשחרר את קמרה, תעשה מהלכים, בסוף אני מסתכל חודשיים עם המנהל המקצועי הזה. אין בשורה. בסדר? ועם כל הכבוד לניצחון הזה של מכבי תל אביב, אני לא מסתנבר מזה, ואני חושב שמכבי בבעיה. נקודה.
2: יום חמישי, משחק קריטי ביותר, משחק הגומלין מול
0: לוגנו. אתה יודע, זה מכה, זה לא מכבי, הם לא עושים אירופה בכלל.
2: לא, זה תהיה מכה
1: עצומה, אבל אתה יודע, הם לא באו מוכנים לעונה הזאת.
0: אז זה מה שאני אומר.
1: כאילו זה היה, בשנה,
0: אבל
1: השנה אנחנו אומרים את זה, אבל הפעם זה היה מוגזם.
2: אבל מתי הם באו מוכנים לעונה?
0: אז תמיד מכבי תל אביב, תמיד קוראים, הדברים קוראים במכבי, ושנינו יודעים, שחקנו במכבי הרבה שנים, בהילוך אחר משאר הקבוצות. אתה יודע, אין במכבי תל אביב בעלים שחי את המועדון ברמה הגיאוגרפית, נקרא לזה, הוא לא כאן.
2: נכון, חי בשעון אחר, באזור זמן אחר, לוקח לו זמן להגיב.
0: כשהיינו שחקנים היינו אוהבים לצחוק על זה. רגע, זה מתעכב, אני אגיד לך למה. כי אצלנו יום, עכשיו בקנדה לילה, ואז שיהיה בקנדה יום, אז אצלנו לילה.
1: די עם הסיפורים האלה, אני לא קונה את זה, אתה יודע.
0: ברור שאתה לא קונה את זה, בסדר? אני מספר פשוט על הסטלבט.
1: עכשיו שהם רוצים לשאול זמן, מיץ' לא ענה, בקנדה, מי לא הגיע, סיפורים, די.
0: שיש חיין כלה, ויש לך ברק אברמו, ויש לך אלונה, שהם פה נמצאים בישראל, דברים קורים יותר מהר. אז תמיד במכבי זה קורה בהילוך אחר משאר המועדונים הגדולים לפחות, וגם משאר הליגה. אבל העונה זה מוגזם. אתה הגעת, הבאת גם נהל מקצועי זר, הגעת כבר, העונה כבר התחילה, אתה עוד שנייה מודח מהקונפרנס, לא מליגה אירופית, ואין לך שחקנים, חסרים לך 3-4 שחקנים, אין לך מחליף לסעיתי, אין לך בלם, אין לך מגן ימין,
2: אני עושה את השנים עם איביץ' שגם התחילו קטסטרופה באירופה, והרגישה הקבוצה לא מוכנה, וזה כאילו לא מוכנה ברמה כזו שכמעט מזלזלים במפעלים האירופיים, ואז העונה נגמרה, מה נגמר בשנים האלה?
0: בעונה אחת הם עשו
2: אליפות בהליכה, נכון?
0: בשתי עונות, אני חושב.
2: כן, כן.
0: האלה ספציפית, אבל אני אגיד לך מה ההבדל. בעונות האלה, אתה יכול להשוות את הליגה לליגה עכשיו, מבחינת התחרותיות של הגדולות, שבעונות האלה מכבי חיפה לא היו רלוונטיים, ביתר לא רלוונטיים, הפועל תל אביב לא רלוונטיים, מה היה לך בליגה? לא היה לך קבוצות שבאמת יאתגרו את מכבי. עכשיו אתה מגיע...
2: ובאר שבע אז היו אחרי השיא.
0: ובאר שבע, נכון, היו אחרי השיא. עכשיו אתה מגיע לעונה, באר שבע בשיא, ביתר בשיא, מכבי חיפה לא בשיא, הפועל תל אביב בשיא, מכבי תל אביב, אתה יודע, יש לך 4 קבוצות שאתה לא תופתע עם אף אחת מהם תעשה אליפות.
2: נכון.
0: כמה שנים אחד, תסתכל כמה שנים אחורה, אתה יכול להגיד את זה על הליגה, אתה יכול להגיד את זה אולי על שתי קבוצות.
1: קודם כל, כל מה שאמרת מסכים איתך חד משמעי, אבל... טל, בסוף אין חוקים בכדורגל, הנה, מכבי חיפה בנתה הכל מההתחלה, בלי אירופה, בלי כלום, ראית איך הם נראו גביע
0: טוטו? לא, לא, לא, לא, לא, קנדיל, קנדיל, קנדיל,
1: נכון,
0: תעצור.
1: מכבי תל אביב
0: איך שנגמרה העונה הקודמת של מכבי חיפה, כבר יכלנו להגיד שמכבי חיפה הולכת למקום לא טוב.
1: מסכים, אבל היו עונות שמכבי מתעכבת, וגם לפני שנתיים יכול להיות שהיא התעכבה, והיא לוקחת אליפות בסוף.
0: אז אני, אוקיי, מסכים איתך, אני השנה חושב שזה לא יכול לקרות, כי גם הפועל תל אביב, גם בית"ר ירושלים, וגם הפועל באר שבע, נראות הרבה יותר טוב ממכבי תל אביב כרגע.
2: דור פרץ.
0: אני אמרתי משפט, סליחה? כן. אני אמרתי משפט, היום דרבי תל אביבי. אוקיי, התווכחתי על זה עם איתי ברדיו. היום דרבי תל אביבי, דרבי של הפועל, אני חושב שהפועל פייבורית. מה דעתך על זה?
1: לא פייבורית.
2: לא בטוח.
0: אוקיי, זו דעתי.
2: שוויוני לחלוטין. אני חושב שזה המחמאה הכי גדולה, זה האלבון הכי גדול למכבי, והמחמאה.
0: למה אלבון?
2: שוויוני.
0: תגיד, ראית את הפועל תל אביב נגד אטלנטה?
2: אלבון, אלבון, כי בעיני רוחה מכבי תל אביב במקום אחר, אבל זה לא המצב.
0: הייתה במקום אחר, זה מה שאני אומר. כל ההתנהלות, הייתה ועודנה. כל ההתנהלות, אני חושב שהיום, וראית את זה גם בעונה שעברה בדרבים, ובמיוחד אחרי שאתה רואה שהפועל תל אביב הולכת לעונה שנייה עם אותו מאמן, עם אותו שלד,
1: אתה רואה את העונה הזאת?
0: אני חושב שלא.
2: וואלה.
0: כן, אני חושב
2: מעניין
0: שלא.
2: מאוד, מעניין מאוד. מילת, בכל זאת, היילייטים מהמשחק. בוא נדבר
1: ברק יצחקי כן? עכשיו ישן בשני בניינים, אחד בקריית שלום ועוד אחד בכפר גלי.
2: למה, בקריית שלום יש לו סיכוי?
1: הוא מציץ מהחלון.
2: בקריית שלום יש לו סיכוי אמיתי?
0: אני חושב שיש לו לובי טוב שם. מורן מאירי מאוד מאוד אוהב אותו, ויש לו לובי טוב.
2: אז למה זה לא קרה קודם?
0: אז אני חושב שזה גם לא קרה, בגלל הסיבה שגם אם רן קוז'וק לא היה לוקח אליפות ולא נשאר בהפועל באר שבע, הוא גם לא היה מגיע למכבי תל אביב. אני

0: אני חושב שמיץ' מאוד מאוד איתן בדעתו, מיץ', ג'ק, מאוד איתנים בדעתם.
1: לא ישראלים.
0: לא להביא מאמן ישראלי.
2: לא מבין את זה.
0: למרות שיש לו לובי מאוד מאוד טוב, אני חושב שאתה יודע, אם מכבי, אתה יודע, הייתה יכולה לשים את הידיים על רן קוז'וק, והיא לא עושה את זה, זה חלם שאין כזה.
1: ברק יצחקי, אגב, יהיה המאמן הישראלי הראשון שיחזור למעגל, לדעתכם?
0: אני חושב שלא. אני חושב שלא ברק, אבל אני חושב שאף לא מאמן ישראלי אחר.
1: לא במכבי,
0: לא במכבי,
1: אבל באחת הגדולות נגיד.
2: חושב שברק...
0: כן, ברור. כן,
1: 100%. הוא הראשון.
0: 100%. 100%. מי יש עוד בקטגוריה הזאת?
2: אני גם חושב שמכבי חיפה זה על הפרק חזק, כאילו מחכה ומחכה.
0: לא, אם זה...
2: אם אני ברק יצחקי עכשיו, אני מסתכל כל יום של משחק של מכבי חיפה.
0: עם נרות.
2: כן, לא מאחל בהצלחה.
0: עם נרות, עם נרות.
1: רגע, ולא, רגע, עם נרות, עם נרות,
2: אבל... כולנו נרות, שאנחנו
0: היינו בתפקיד. וזה בסדר ולגיטימי גם צריך להגיד.
2: חד משמעות.
1: יושב עם נרות, אבל אולי יש מצב שהוא יושב ואומר לעצמו, יו, אלוהים, איזה בור עמוק, מה, אולי...
0: מה זה בור עמוק? אז אל תיקח את התפקיד.
2: לא, הוא ייקח את התפקיד, אבל הוא ייקח אותו לשנתיים לפחות. ששנה הבאה הוא יכול לבנות.
0: לא, בטח הוא ייקח לעונה.
2: נו, ברור.
1: כן, כי מכבי חיפה עכשיו...
0: אף מאמן ברמה לא ייקח
1: שהצליח. עשיתי למשוך אתכם לפרגן לדור פרץ וכן, אבל עשיתם את זה קודם, אז אני חוזר אחורה דרך יצחקי ונעבור לדבר כבר על מכבי חיפה בעצם.

0: מכבי חיפה, שזה גם עוד אירוע ש...
1: קנג'י? קנג'י מנהיג, הוא אישיות חזקה מאוד.
2: תגיד. כן, מנהיג, אבל...
0: זה קפטן מכבי חיפה.
2: עלי מוחמד, הנה אני אומר לך פה בידיעה, זה שהיה לי מוחמד, גמור מהסיטואציה שלו במכבי חיפה, ואם הוא יכול מחר בבוקר הוא לוקח טיסה.
1: רק על הסרט?
2: גם על הסרט, גם על ההתנהלות. בהתחלה לא נתנו לו לפתוח, כל המחנה אימונים, וזה דברים שאני אומר לך, בדוק מה שאני... גם במחנה אימונים לא התייחסו אליו, לא כלום. אחרי זה הגיע, נתנו לשחקנים אחרים לפתוח, ואז היה איזה קונסטלציה שהכניסו אותו, והוא היה מצוין, ואז באו אליו בשיחות בארבע עיניים, קח את הקבוצה עליך, קח... אחרי שלא דיברו איתו כל הטרומונה, הוא כבר ירד לו אוויר. שחקן מאוד מאוד רגיש, מאוד, אתה חייב לתת לו ביטחון. שחקן הכי טוב מכבי חיפה, איך הוא לא פותח בהרכב?
0: הכי טוב, וגם נבות רדנר, באמת.
2: הוא צריך להיות עם
0: קדוש
2: לו מחיק על הלוח, טל.
0: תגיד, באמת אני
2: ש יש הרבה חילוקים, רואים את הסיטואציה במכבי חיפה, שחקנים לא טיפשים, גם ילד בתאי, בדק, רכרח, אם הוא יכול לעזוב את הקבוצה, עלי מוחמד, שחקנים דומיננטיים, אחי.
0: אבל בסוף אם ברק, אבל אם ברק בא ולוקח את התפקיד, כנראה שהוא מאמין שהוא יכול לשנות את זה. אם לא, אז לא, אז אל תיקח.
2: לא, אבל אתה
0: עם... לא, כי יונתן שאל, יונתן שאל, אם ברק לא מסתכל על הסיטואציה מהבית, לא עם נרות, הכוונה, בונה, אולי זה הברוך לא גדול.
1: אולי זה גדול עליי. גדול על כל איש מקצוע.
2: כן, אבל כשאתה מקבל הצעה ממכבי חיפה,
0: אני חושב שאתה מקבל הצעה ממכבי חיפה לשנתיים, בשכר שהוא רוצה להרוויח בבית ירושלים ולא קיבל אותו, הוא ילך על זה, והוא ילך על זה גם בצדק, כי אתה לא אומרים לא למכבי חיפה. ואם אתה לא מאמין ביכולות שלך בתור מאמן, אז מה אתה בעצם עושה במקצוע?
1: חרצנו את דינו של בחר מוקדם מדי, אז עם בחר הסליחה, אבל ככה הפלגנו בדמיונות.
0: אתה מאמין, שאתה שאלה, אתה מאמין שבחר סיים את העונה מכבי חיפה? אם אתה צריך להמר על זה.
1: לא יודע
0: להגיד. בינך לבין עצמך.
1: לא יודע להגיד.
0: מה אתה חושב?
1: הסיפור, העניין הוא כזה, אני מסתכל על מכבי חיפה, הסתכלתי עליהם במחזור האחרון, כאילו במשחק הדירוג של גביע הטוטו נגד הפועל ירושלים, וראיתי אותם בשבת האחרונה, ואני רואה סגל עמוק מאוד, מפוצץ באיכות, לא ישכנע אותי אחרת.
0: רק באמצע, יונתן.
1: כמעט בכל עמדה. בהשוואה לרוב הליגה, כמעט בכל עמדה.
0: לא, אבל זה לא נכון להגיד, זה לא בהשוואה לרוב הליגה, כי רוב הליגה לא המתחרות שלך. אתה מסתכל על מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, ביתר ירושלים, הפועל באר שבע.
1: מוכרים לך לא פעם שאליפות או מאבק אליפות אתה עושה בזה שאתה מנצח את ה-8-9 קבוצות שמתחתיך, לא בהכרח את השלוש המעליך. אז זה גם משמעותי. הכל שאלה גם של מומנטום וכאלה. תשמע, כמות בלתי נתפסת של זרים, שחקנים, מנוסים, יודעים, משהו שם בחיבור לא עובד, בחיבור, בחיבור יחד.
2: לא עובר, חלק בגרון, לא יעזור. טל, הייתי שם, אני יודע.
0: מקום קשה, אה?
2: סיפור.
0: מקום קשה, כן.
1: תסביר לנו,
0: זה כולם אומרים, זה כולם אומרים.
2: אין, הכל קשה, עכשיו עשו ניצחון כולה נגד הפועל רמת גן. אתה יודע שאם בטעות היה 2-2, נגמרה עונה. נגמרה עונה, הכל שם זה
0: ככה. אבל בצדק, סליחה. אבל בצדק. לא בגלל שבמחזור ראשון עשית 2-2 מול הפועל רמת גן. בצדק, בצדק. אני אגיד לך למה. אתה מכבי חיפה הגדולה? לא, באמת, תקנו אותי אם אני טועה. אתה מכבי חיפה הגדולה, יש לך תקציב 120 מיליון שקל. אתה מגיע משחק ראשון של הטוטו, 30,000 בסמי עופר. דקה 50, 3-0 הפועל חיפה. לא יכול לקרות. עזוב את זה, לא עוברים שלושה ימים. אתה משחק נגד קריית שמונה במושבה, אם אני לא טועה.
1: בנתניה.
0: בנתניה, דקה 40, 3-0. תגיד, מה?
2: טל, משהו בהתנהלות.
0: סליחה, זה לא יכול לקרות למכבי חיפה.
2: שנה שעברה
0: עולים... לא עובר לי בגרון, זה להפסיד אפשר בטוטו.
2: טל, שנה שעברה עולים לקבוצה הבוגרת, אדם גרינברג, איפה הם? שטייפמן, ארזי. כולם מושלים, לא, כי שנה שעברה הם עשו איתם איזה משחק טוב, משחק שניים טוב.
0: אז אמרו, אנחנו הולכים עם הצעירים. בטח, כי זה נוח. כי זה נוח.
2: אתה לא יכול, אתה לא יכול, אז כל פעם משתנה, ובתחילת עונה, ואני שמעתי, וזה בוודאות, כי אני יודע מה קרה שם, אנחנו הולכים על 3-4-3, בונים סגל ל-3-4-3.
0: נכון, זה נכון.
2: עכשיו משנים. פתאום הצעירים לא, פתאום זה כן.
0: מועדון מאוד מאוד אימפולסיבי, וראית את זה, אתה יודע, מבחינתי לפחות, בהחלטה הזויה הזאת, לפטר את בחר ואלברמן.
1: בחר ואלברמן. זה
0: הכי תקדמו בסופו של דבר. שאלברמן, אליפות בתור מנהל מקצועי וליגת אלופות. אז עונה אחת פחות טובה וקיבלת חמש בדרבי. עונה אחת פחות טובה. בעונה של מסי זאת הייתה עונה מקום שני, ליגה אירופית. הייתה גם עונה טובה חד משמעית. אוקיי, אז סליחה, אז ארבע עונות. אז עונה אחת פחות טובה וקיבלת חמש בדרבי. החלטה אימפולסיבית וזו מכבי חיפה. מכבי חיפה מאוד מאוד אימפולסיבית. ובגלל זה בדיוק קורה מה שקנדי מדבר עליו עכשיו. שבונים 3-4-3, טוב, טיפה לא הולך בטוטו, טוב, שינינו. אבל רגע, אבל בנית בקיץ 3-4-3. אז ברגע שהכל אימפולסיבי וכל הזמן משנים דברים, אז ככה זה גם נראה. ומעבר לזה תוסיף, מכבי חיפה אנרגטית. איזה מנחוס. גלאזר מגיע, בום, ברך נתקע בצונמי.
1: מה הקטע הזה?
0: האוץ עולבת, פיינגזיכט,
1: קורנו. אולי מתוך מבפנים או...
0: חוסר מזל, נטו.
1: חוסר מזל? אין פה איזה משהו רשלני בהתנהלות?
0: אני אומר לך, אני כל הקריירה הייתי... מה זה כל הקריירה? עד גיל 29, בריא כל הזמן. אוקיי? פתאום בגיל 29 עפה לי הברך באיזה תנועה לבד, בלי אף אחד.
1: לא, בסדר, אבל לפעמים, לא יודע, ניהול לא נכון של עומסים, דברים כאלה.
2: אני חושב ש... פציעות של ראית, צונאמי וגלאזר, זה היה חזי, כאילו...
0: אני חושב ש...
2: זה לא עניין של שיר, וזה כן.
0: אני חושב שדווקא המכבי חיפה מהבחינה הזאת, מבחינה פיזיולוגית, מבחינת משאב...

0: רבים שמושקעים באספקט הזה. מכבי חיפה מועדון גדול שמשקיע, שיש להם צוות טוב ויודעים לנהל עומסים. אני לא חושב שזו הסיבה. זה, ראית את גם פייגזיכט שנה שעברה, פשוט דרך לא טוב על הרגל. זה חוסר מזל נקודה. אבל זה הכל ביחד מתחבר לזה שאני עוד פעם אומר.
1: כדורגל הישראלי של פעם היו מביאים איזה...
0: יכול להיות שזה מה שצריכים להחליף מזוזות, לא יודע מה לעשות, מלח על הקווים, אני לא יודע מה לעשות. כשאתה מגיע לרמת מנחוס כזאת, אני כבר מאמין בכל. הכל, תעשה מה שאפשר בשביל לשנות את זה. תצליח, לא תצליח.
1: כן, אמונה תפלה, נערץ, היא חשובה.
2: לא, אני אומר על מכבי חיפה, שאני מסתכל, הייתי שם, הייתי מכבי, כל הזמן שואלים אותי, זה דבר ראשון שואלים אותי. אני אומר, יש פערי רמות בין המועדונים, צריך להגיד את זה.
0: פערי רמות גדולים.
2: יש פערי רמות, מכבי תל אביב, הכל אחרת, הכל אחרת. אני לא רוצה להרחיב עכשיו, כי זה באמת, אתה יודע.
1: לא, זה מעניין.
2: לא, הכל אחרת, יונה, הכל בהתנהלות, הכל אחרת.
0: קודם כל, ברמת ברמת, אנחנו רואים את זה בעונה שתיים האחרונות, זה לא קורה כבר במכבי תל אביב, וככה מכבי נראית בהתאם. אבל במכבי חיפה, הכל יוצא. לרוב הכל יוצא.
1: גם מתוך חדר הלבשה?
0: הכל, לא, הרוב יוצא, מה הוא שכן שם הוא יגיד
2: לך. אז אני אסביר לך. וזה ביום ראשון, יש משחק ביום שבת, סיימנו משחק בשבת, יום ראשון אחרי זה, כבר בתקשורת של חיפה, מפורסם, מי בכיוון לפתוח, והשחקנים בכלל לא יודעים. יש הרכב בתקשורת, לפני שאני יודע שאני פותח, אני מסתכל בתקשורת.
1: ואת אומרת, והתקשורת יודעת, כאילו, הם לא מחרטטים.
2: נשבע לך יומיים שלוש לפני יונה, אני יודע. יומיים שלוש לפני, אני יודע מי הולך לפתוח.
1: נגיד, ברור, אבל נגיד, מאיתנו התקשורת מצפים להעביר הרכבים, אז אנחנו מעריכים ורואים מפה ושומעים משם. אבל אתה אומר, אתה מבפנים,
0: שם לרוב הם פוגעים.
1: זה יצא מתוך הקבוצה.
0: אני אומר לך שאני שחקתי במכבי תל אביב, ואנחנו משחקים נגד מכבי חיפה. הייתי נכנס לאתרים, אתה יודע, כדי לראות כתבות על מכבי חיפה, של כתבים מחיפה, כי הייתי יודע שזה אמת. אני יודע, לפי מה שהם כותבים, אני יודע איך ישחקו. תספר להם את הסיפור שלך, בבקשה, על להם שהגעת למכבי חיפה עם האוהד הזה.
2: הם יודעים, יונה בטח שם.
0: סיפרת את הסיפור הזה?
2: סיפרתי אותו פה איתך.
0: זה היה פה?
2: כן.
0: אוקיי, שכחתי, חשבתי סיפרת
2: על זה. האוהד של מכבי חיפה, נכנסתי לחדר, לרכב, פשוט אמר לי, פה זה מכבי אמיתי, תתחיל להתעורר.
0: תמיד, זה לא יכול לקרות לך במכבי תל אביב. מכבי תל אביב יש סטריליות, שאתה מגיע לקריית שלום, אתה לא פוגש אוהדים. יש מאבטחים.
2: גם אני לא יודע, עכשיו, לא תגיד לי עכשיו, בא דן גלאזר למכבי חיפה, מכבי תל אביב. בוא, יש לי מודעות.
0: בסדר.
2: מגן שני,
0: באתי, עדיין, כל טוב. עדיין, לא עצם זה להיות... שבאת ממכבי, כאילו.
2: והם היו, הם באו עליי על הראש, כאילו אני עכשיו, אני צריך להוביל את מכבי חיפה, וזה לא הכיוון בכלל, לא באתי להוביל, באתי להיות מגן שני, וגם היה את פיינגול וסונגן, ואין הלכה עליי לשחק על כל הקו בחמש. והייתי משחק 10 דקות, וחגיגה.
0: ולא יכול לקרות לך במכבי תל אביב.
2: עליי. חבר שלך.
0: מי?
2: עם הקרה, טלטלים.
0: רובן?
2: כן, רובן.
0: רובן היה חוגג עליך?
2: רובן היה... הייתי נכנס חמש דקות, הוא היה מנגן על העשר דקות. למה ולמה לא פיינגול ולמה לא אלי מלך ולמה לא אומנוח? רובן היה רוקד עליי.
1: לא באת לו טוב בתור פרשן?
2: לא, הכל מקצועי. אצל רובן, נסומך עליו, כנראה לא מחזיק מני, בסדר.
0: גם יכול להיות.
2: יכול להיות. היית בא מישהו שבאו אליו עם מכונה באמצע פודקאסט, זה רובן יהיה הראשון.
1: זה הזמן, לחסל חשבונות בפודקאסט. ככה צריך.
0: אחלה רובן, עכשיו אתה תכיר אותו, אתם תתחברו, מבטיח.
2: רובן זהב.
1: איש יקר, בסדר, מותר לו גם, זכאי לדעתו. באמת, היה שם תחרות רצינית מאוד על ההרכב, אמרת כבר עכשיו.
2: בהתחלה, שאני הגעתי...
0: תבין כמה הם שוגעים.
2: כשאני עזבתי את מכבי תל אביב, הסוכן שלי אמר לי, תקשיב, לא יקרה. אתה לא תהיה במכבי חיפה, זה לא יקרה. יש להם את פיינגולד, יש להם, שהוא סיים עכשיו את המונדיאל איתו. יש להם את אלי מלך, שחוזר מהשלב באפולה, דפק שם העונה עם איזה 8-9 גולים. יש להם את...
0: סונגרן, שהביאו.
2: סונגרן.
0: יש להם את ענן.
2: ואת רז מאיר, ואת ענן.
1: וואו.
2: אמרתי, רגע, רגע, רגע. ואז היה לי ביתר, כבר דיברתי עם אברהמוב, סיכמנו את הסכומים
0: הכל. היה פערים גדולים בסכום.
2: ואז, לא. מה זה פערים גדולים? חיפה הציעו לי
0: הרבה יותר.
2: בהתחלה זה היה רק בטר. קודם כל הייתי בתאילנד, ואני מקבל טלפונים. בהתחלה הייתי בלחץ.
0: אימוניס?
2: תבלי קבוצה, כן. אימוניס וסן. הייתי בלחץ, מתקשר אליי, טל בן חיים הבלם, אומר לי, תקשיב, היה פרסומים כבר שאני הולך לסגור בבטר וזה, מתקשר אליי טל בן חיים הבלם, אומר לי, תקשיב, יואב קץ ורוני רוצים אותך.
0: זוכר את זה. שנתיים ארגז.
2: תגיד לי מה אתה רוצה.
0: שנתיים ארגז.
2: אמרתי, לא רציתי להגיע להפועל חיפה בלי קשר, בלי לבוא, כי לא ידעתי שיהיה לי בטר, הפועל תל אביב, מכבי חיפה, זה מקומות שאני אליהם לפני, וגם המרחק שם זה צריך לקחת את ההליקופטר של עמוס.
0: זה כאילו אחרי, סיימת את חיפה, סיימת את הקריות, הפועל חיפה.
2: כשהייתי מגיע, כל הזמן שהייתי מגיע לחיפה, הייתי חושב שהיה צריך להיות לי עוד חצי שעה לסיים את יוח להפועל חיפה. לא משנה, טל בן חיים, זרקתי לו תוצאה לא הגיונית, לשלוש שנים, אומר לי, אני בודק. יונת הייתי, אומר לי, אני בודק, אני אדבר עם יואב, יואב רוצה, גם היה שם אז גולן שהיה בחדרה.
1: נכון, אורן גולן.
2: אורן גולן היה שם, אומר לי, תקשיב, אני מדבר עם אורן ויואב, אני בודק, מאוד רוצים, מאוד רוצים, עובר יום, יומיים, אמרתי להם, כאילו, בתאילנד אני אומר להם, תקשיב, הוא לא ישלח כאילו מה שביקשתי, זה לא הגיוני, סתם. פתאום הוא אומר לי, החוזה מוכן. הייתי בהלם, הייתי בהלם, ואז בא פתאום הצעה עם מכבי חיפה, שהיא טרפה את כל הקלפים. חזרתי לארץ, אלברמן אמר לי,

0: חכה כאילו שאני לא אלך לחתום באיזשהו מקום אחר, ואז חתמתי, ואז אלי מלך הלך להשאלה, ורז מאיר הלך להשאלה, ואני נכנסתי למשבצת הזאת. אגב, אגב, אגב, אנשים לא שמים לב לזה, 37 הופעות בכל המסגרות בעונה הזאת במכבי חיפה אני, ואנשים מתייחסים כאילו שחקתי דקה ופתחתי רן וויאריאל וגנק, ומצוינים ועולים שלבים.
1: למה? כשאתה מגיע מראש ככה, ולמה, ויש אלי מלך, ויש פיינגולד, ולמה, ולמה צריך להביא שחקן מכבי תל אביב בן 30 פלוס, אז לא משנה כבר מה אתה עושה, כבר... אתה יודע, זוכרים אותך לרעה.
2: 37 הופעות באותה בעונה היא?
0: 37 בכל המסגרות, ותבדוק אותי.
2: כי בתודעה, אני מעריך לך.
1: שחק המון, גם באירופה.
0: ליגה אירופית, קרבות, הכל, כאילו, מסיימים בי.
2: בתודעה צרוב, צרוב לכיסא של הספסל.
0: ומי נגד, בעונה השנייה, אל שם.
1: למה זה 37 הופעות? זה המון.
0: ושבע הופעות בעונה השנייה. אבל זה כבר שהתחיל לי הבר, שהייתי מרוסק. ברק ניסה לתת לי עוד איזה הזדמנות נגד חדרה, שם זה הרסתי לו את המשחק, ועוד מאז לא שחק.
2: לפחות האיש יודע לקחת אחריות. יום שני, המשחק המרכזי של המחזור השני, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, משחק שאין מנו דרך חזרה, כלומר, מי שיוצאת מנו מנוצחת באירוע הזה, וואו, תחטוף ותחטוף חזק, כל אחת בטריטוריה שלה, מעניין מאוד, כן, אחרי ששתיהן צולחות, אתגרים נוחים, צריך להגיד, גם מכבי חיפה יוצרת לעצמה מקדמה מוקדמת, ברוניניו, הזכרתם אותו בדברי הפתיחה שלכם, סוף סוף, סוף סוף מגיע שחקן...
1: סוף סוף רכש, אפשר להגיד בבינגו.
2: משדרג, מעל הזה, שובר שוויון.
0: קודם כל, שחקן הוא שחקן, אבל ברגע שבחיפה יהיה הפסד שניים, אז יישב לו פורטל כמו 200 קילו. הכל שם יהיה לו לחוץ פיסרים, הוא יראה את הביקורות של שני משחקים לא טובים, הוא יגיד, רגע, רגע, רגע.
1: כן, אבל מצד שני, קנדי, לאיזה אוויר זה נותן לך שמחזור ראשון אתה נותן צמד? הקבוצה חושך, ואתה עכשיו כאילו, אתה יודע, גם יהיה לו חסד מסוים.
0: כן, יש לו חסד.
1: הוא הביא 3 נקודות, הוא הביא ניצחון בתקופה ש... כמו שאמרת, אם יש 2-2, נגמרה עונה.
0: מתהפך מהר מאוד שם, אבל טל.
1: כן, אבל
0: זה
1: ייתן לו אוויר, זה ייתן לו אוויר. עכשיו, ברגע ששחקן איכותי מקבל אוויר, אז אתה יודע, גם יכול להידבק לו במחזורים הקרובים פתאום, ואז בכלל...
0: פתאום עם 5 גולים עוד לא התחיל העונה.
1: בדיוק, בדיוק.
0: כן, אני מסכים, אבל עדיין, בסוף בסוף שחקנים טובים, גם צריכים שחקנים, הוא צריך שחקנים טובים סביבו, בסוף הם צריכים, בלי לזלזל, עם סילבה קני, עם חורי, ועם סדריק דון בהתקפה, זה לא מספיק. זה לא מספיק.
2: סדריק זה סיפור
0: מאוד מוזר בעיניי. אני גם חושב שזה לא התפקיד שלו, אבל כן. לא ניכנס לזה.
2: מאוד מוזר בעיניי, מעניין לעקוב. אני משיחותיי הספורות עם חברים מאוהדי מכבי חיפה, לא יכולים לראות אותו, ממש לא מחזיקים ממנו. אני ממש מקווה ש... או שיחזור הביתה, לא, אני מקווה בשבילו שימצא את הדרך, שימצאו את הדרך להפיק ממנו את הפוטנציאל שלו, הוא שחקן לרמות האלה, לא ישכנעו אותי אחרת, בטח בעיניי במרכז המגרש. מאוד מעניין, מאוד מעניין לראות לאן זה הולך. מילה על הפועל רמת גן, קשה גם אינדיקציה, קבוצה חדשה לגמרי, עושה שם מסאי, אחד הפרויקטים המעניינים, זאת אומרת שיגמר או בירידת ליגה מהמקום האחרון, או בהישרדות מטורפת שאף אחד לא לקח בחשבון. בטח לא נראים, לפחות לא על פי גביע טוטו, וגם לא בדקות שככה מהרגע שער המצמק, די הצליחו להלחיץ את מכבי חיפה, נראה שיש שם חומר פוטנציאלי למאבק הישרדות מכובד מאוד, רמת גן.
1: הפועל רמת גן, הפועל רמת גן קבוצה טובה, חד משמעית, אבל אני חושב ש...
2: והייתה חסרה גם כמה שחקני מפתח.
1: הייתה חסרה, אבל אני חושב ש...
2: חוזז בראשם.
1: כן, זה הרבה יותר משחק רע של מכבי חיפה, ובגלל זה הפועל רמת גן נראית ככה מאשר הפוך.
0: אוקיי, נראים טוב בגביע הטוטו, לא?
1: כן, לא, אני לא מדבר על גביע הטוטו, אני מדבר על המשחק הזה ספציפית, אבל אני מסכים עם יונתן פה ש הם כן יכולים להישאר בליגה, אבל הם כן גם יהיו שם עד הסוף בבלגן.
0: חד משמעי, זה בטוח. גם אני חושב הפועל רמת גן. מסי יצטרך לסחוט את הלימון, הוא גם צריך שיהיה לו קצת מזל בצד שלו. נראה שהוא פגע בזר 2, שזה משמעותי, עם קבוצה שנאבקת על הירידה, ואין לה איזה דומיננטים, פיגורות כאלה שיכולים לסחוט את הקבוצה.
2: בוא, צריך להגיד את האמת, זה היה קיץ, אגב, זה נכון לגבי כל קבוצות הליגה, אבל בדגש על הנקרא להן השמונה בדרג השני, שלא, אין שוק ישראלי, אין כלום.
1: אין את מי להביא.
2: כל מי שטיפה טוב הולך לגדולות,
1: זה לא רק קיץ, זה לא רק הקיץ, אני זוכר את זה מתקופתי, שאתה מנהל מקצועי שנתיים אחורה, קיץ 24, אתה רוצה להביא שחקנים, השחקנים, אתה יודע, השחקנים שלא עשו כלום בכדורגל, גם מבקשים מספרים לא ריאליים, על אפס קורות חיים. אוקיי? והשוק הישראלי מת, ואין לך שחקנים להביא. ובאמת אני חושב שבגלל זה, אבל אתה אמרת את זה בעצמך, יש 8 קבוצות שאתה יודע, יכולות בקונסטלציה מסוימת דגדג את הפלייאוף, ויכולות גם לרדת ליגה גם בתחילת מאי.
2: ולכן, בזה המשכתי את מה שקנדי אומר, שזה יקום ויפול על הזרים בסופו של דבר. כשאתה, חלק מהקבוצות זה יותר מחצי מהרכב, 7-8 זרים, אתה פוגע ב3-4, אתה יכול לעשות פלייאוף עליון, עיין ערך הפועל חדרה המיתולוגית אז, שפגע ב5-5, 5-5 זרים אז, ועשתה פלייאוף עליון.
1: איך הגענו למצב הזה, יונתן?
2: איך מה?
1: איך הגענו למצב?
2: שחדרה עושה פלייאוף?
1: לא, לא, לא, שאני שואל את עצמי על השוק הישראלי, על השחקן הישראלי.
2: שילוב של הרבה

0: דברים.
1: איך, זה, איך הגענו למצב הזה? באמת
0: אני חושב, אני חושב שיש הרבה מהאיכות יוצאים החוצה. תשמע, עם שחקן,
2: ואני אוהב אותו, אני אוהב אותו,
0: הרבה יוצאים.
1: אוקיי, מה זה יוצאים? השחקנים האלה שיוצאים,
0: כפרה עליו, אהוב ליבי, אגדת הפועל ירושלים, הוואקה השט הליגיונר, זה אומר הרבה.
2: איפה הוא עכשיו?
0: בדינמו בתומי, אחלה עיר בתומי. יעד, יעד מומלץ לימי הקיץ, אילת של גיאורגיה. לא רע. כאילו, אנשים מצליחים לצאת, גם, ובוודאי שהאיכות בלבל הגבוה יותר, גם שם בחוץ.
1: לא,
0: הלבל
1: הגבוה זה לא רלוונטי לקבוצות האלה שאנחנו מדברים עליהן, אבל בעצם גם השחקנים אומרים.
0: רלוונטי לגדולות, מאוד משמעותי, מה, גם מכבי חיפה עם שמונה זרים כל משחק.
1: תסתכל על זה גם מה, 7-8 שנים אחורה, לדודו דן, לא היה מוציא לך כל שחקן שעושה רבע עונה טובה לבלגיה?
0: כן,
1: גם היית באירוע, זה היה פשוט, ההצעה היה שונה, אני חושב. היה הרבה יותר שחקנים ישראלים טובים.
2: שוק לישראלים, פסיכי.
1: תסכים איתי שגם היה הרבה יותר שחקנים ישראלים טובים.
2: יש להם גם עניין שם, אם אני לא טועה, שאם מביאים מישהו מתחת לגיל 23, הם משלמים עליו פחות מס, והם גם רואים, אתה רואה, ישראלים שלנו שיוצאים מפה, מספקים את הסחורה שם, באים לראות, תגיד לי, על בופחי 6 מיליון יורו?
1: 6 מיליון דולר.
2: 6 מיליון דולר, אתה משלם?
1: ברור שלא, אבל עוד פעם, זה...
2: אז זה גם נהיה לא נורמלי, כי פתאום הסכומים נהיה, זה סכום שאתה היית משלם אולי על ליאל הבד, הענן חלייניק,
1: נמכר בסכום כזה. אתה הולך רחוק, אני יצאתי לספרטה פראג ב-3 מיליון יורו בגיל 28.
0: המספרים הזה היו אחרים, 3 שלה זה 6 של היום.
1: פיינגולד יצא בכמעט אותו סכום, אחרי... ומה לא עשיתי בליגה הזאת ב-10 שנים?
2: ואומר לי, קנדיל, אני מבסוט, ואני פה, ודורג'מן. באותו סכום? הולכים לפלייאוף, למשחקים של בוסטון, נהנים, אין שם לחץ, אתה מפסיד, הולכים לקהל, מוחאים כפיים, אתה צריך פה את הבלגן, יבוא לו ניסן קניאס לפה.
0: לגמרי.
2: מה אתה צריך את זה?
1: בליגה יותר קשה לדעתי.
2: אומר לך את האמת, יונה, אני מכבי חיפה, היה שלבים כבר לא יכולתי לנשום.
0: ה-MLS יותר קשה מפה. ה-MLS יותר קשה.
2: מאיזה בחינה?
0: איכות והכל.
1: לא יודע.
0: איכות, מקצוענות, אין מה להשפיע.
1: לא יודע.
0: בכאב אני אומר את זה.
1: ובמקרה אתמול ניהלתי שיחה עם שחקן שמשחק ב-MLS, והוא גם אמר לי, כדורגל פה יותר נוח, יותר קל לשחק פה בליגה הזאת.
0: ישראל?
1: לא, משחק ב-MLS.
2: אין לחץ.
0: אוקיי. לא אין לחץ. כן.
1: אלמנט הלחץ הוא מאוד מאוד משמעותי. זאת אומרת, אם אתה משחק בליגה שהלחץ הוא גבוה והרמה טיפה פחות, זה הרבה יותר קשה מאשר לשחק במקום אחר, נכון. שאין שם לחץ,
0: ברור.
1: והליגה טיפה ברמה אפילו יותר גבוהה.
0: על פי רוב...
1: הוא אומר, משחקים כדורגל, הוא אומר, אתה בא בארץ למשחקים, מלחמת עולם, שם הבא לשחק זה שואו.
0: על פי רוב, כשחקן זר, יהיה לך, תמיד אתה תהיה עם מדרגת לחץ פחותה משחקן מקומי.
1: לא, אבל הוא אומר,
0: בלי קשר,
1: הוא אומר, גם אם אתה כן. מקומי, הכדורגל שם הוא אחר. נכון. באים לשחק כדורגל,
0: נכון.
1: אתה יכול להפסיד, אתה יכול לנצח, אתה יודע, גם אין שם יורדות, אם אני לא טועה.
0: כן, כן, סיפור שם מוזר.
1: לא, אתה מבין, אתה יכול להשוות...
2: לא, פעם, אתה הולך למשחק בניו יורק, שלושה ימים לפני, אתה מסתובב, נוסע
1: בלפני. בדיוק, הולך לטיים סקוויר, קצת מסתלבט.
0: ראיתי בקיץ, ראיתי...
1: מה אתה עושה פה, יש לך משחק בדוחה, מה אתה לזה, לאכול שווארמה בדוחה היום קודם?
0: בקיץ ראיתי את אור בלוריאן מקייף בקנזס סיטי, את רן בנימין בדאלאס, טוב להם, טוב להם, טוב להם, טוב להם. ועל כן,
2: יש אנשים שאכולים על זה, משפט אחרון, יש אנשים שאכולים על כל הצעירים האלה, אתה יודע מה זה אכולים?
0: ברור. היו רוצים בעצמם.
2: ברור, מיכה, אצילי, סגנונות כאלה, שחקנים שהיו יכולים ללכת ולקחת צפויים ב-MLS.
1: בטח, נפתח להם נתח שוק.
0: טל בן חיים?
1: אני?
2: טל עשה את
1: האקזיט שלו. לא, אני ברוך השם, אני יצאתי לחול, שיחקתי.
0: הוא שמח בחלקו. גם עושה, לא היית מוכן קצת איזה ריאל סולט לייק סיטי כזה?
1: הייתי, אבל עוד פעם, אני...
0: יוסטון דינמו כזה.
1: לא, הוא מדבר יותר על שחקנים ש...
0: שלא באמת עשו חוויית חול.
1: שלא באמת עשו חוויית חול, כן. שלא עשו חוויית חול.
2: חד כמוני.
1: לא, גם הבחינה של השכר.
0: למה, אצילי לא עשה במהירויות?
1: לא, לא, אצילי זה לא דוגמה טובה. אבל מיכה, נגיד, רק שהיה שנה אחת באנורטוזיס, אתה מבין? חד כמו מיכה, כוכב שאני הגעתי למכבי תל אביב, הייתי בן 23, מיכה בן 20, אוקיי? הכי טוב בארץ. בתקופה של היום, הוא 4-5 מיליון דולר משלמים עליו למכבי, הוא יוצא לחול והולך להרוויח 700-800 אלף דולר.
0: אנחנו רצים,
1: אז הוא החול ובצדק.
0: כן, לגמרי, לגמרי. חשוב, חשוב, חשוב לשים את הזרקור גם על החולים. אנחנו ממהרים קדימה, ונגיד שהפועל רמת גן, שתקום ותיפול על הזרים, כמו מרבית קבוצות, מה שנקרא, היריבות שלה לאזורים הללו, תפגוש ביום שבת את הפועל באר שבע, שתגיע בתקווה. בתקווה, זכוכה, מאושרת, מאושנת, ואפופת אלכוהול וחגיגות, אחרי שתשלים את המשימה היום בתקווה. אנחנו מקליטים בשעות בוקר, רבע לשמונה בערב, שריקת הפתיחה, באר שבע מול סבח.
1: וואי, איזה משחק, יונתן. וואי, איזה משחק.
0: וואי, שיעשו את זה, שיעשו את זה. שיעשו את זה.
1: יעשו את זה, יעשו את זה. יעשו את זה. קבוצה יותר טובה. השיגו מקדמה במשחק הראשון, לא רואה אותם מפספסים את זה, מאחל להם המון המון בהצלחה כמובן.
2: כולם בטוחים שבאר שבע עושה את זה, אני אומר, שנייה רגע, ראי, שחקתי שם אצטדיון מאוד ביתי, מאוד קטן, והם גם לא פיירים ויודעים לצאת למעברים.
0: לא, זה לא סבח, הם לא משחקים בצדון שלהם, משחקים בצדון הלאומי.
1: משחקים בצדון של קרבח.
2: לא משנה, אוקיי.
0: שהוא לא של קרבח, גם של הנבחרת, כן.
1: לא, אוקיי, אבל...
0: איפה שקרבח שיחקה באלופות.
1: ובאר שבע, סליחה, באר שבע פספסה את טרנר, נכון?
2: כן.
1: בגלל הסיטואציה. גם לא תגיד, הם הולכים לשחק עכשיו באיזה צדון ביתי, לא ביתי, וגם אין להם איזה קהל גדול של אולטרס. אז זה גם מאוד מצמצם את...
2: כן, אבל הם מוכרים

0: ב2.5 שקל כרטיס, אני מאמין שיהיה מלא.
1: נכון, יש מצב
2: כזה. כן, אבל מה זה מלא? אתה מסכים איתי שזה מלא שונה מצדון ביתי לאיזה משחק מבחרת?
0: אתה בטוח עכשיו שבאר שבע
2: עולה, אני מכיר אותך. לא, מה זה בטוח? אני לא בטוח ולא כלום, אני פשוט מאמין ברן, ואני חושב שהוא לא הולך לפספס את זה.
0: גם אני מאמין בו מאוד. מצד שני, סבח, קבוצה לא פריירית שיודעת לצאת למעברים, ואנחנו יודעים שבאר שבע חשופה, ורוטמן וויתור זה שתי בלמים כבדים, ואתה יודע,
2: אני אומר הכל נכון, על הנייר הכל נכון, ואז אתה הולך ורואה את רוטמן וויתור נגד הכוכב במרקנה.
0: מדהים.
2: ואתה אומר, מה אני רואה בכלל?
1: חמסה, נחזיק להם אצבעות מכל הלב, אנחנו לא יכולים להרחיב יותר מדי,
2: כי
1: רוב הסיכויים שאתם תשמעו את הפרק הזה כבר אנחנו נהיה אחרי התוצאה הסופית, ונקווה בשביל הפועל באר שבע, הכדורגל הישראלי, שנגיע, שתצליח להשלים את המשימה הזו. חוזרים לרוץ מהר, אנחנו בדקות אחרונות פה, על מה שהיה במשחקי המחזור הזה, ואנחנו עם הניצחון של טבריה, על הפועל פתח תקווה, שמצטרף גם למכבי חיפה, קודם כל, רגע, נגיד ככה.
2: בוא נקרא לילד בשמו.
1: אנחנו בהחלט נשמח לקרוא לילד בשמו, ונגיד, וזה מתחבר גם לכמה אירועי שיפוט שהיו גם בין מכבי חיפה להפועל רמת גן, כן, שגם גם, גם, גם השופטים לא פותחים טוב את הליגה הזו.
2: אני עוד פעם חוזר לשאלה הזאת, יונתן. איך יכול להיות שהיום יש ור, והטעויות לדעתי רק עלו?
1: לא, זה לא נכון.
2: מה לא נכון?
1: זה לא נכון.
2: תגיד, אנחנו עושים... לא, אנחנו עושים שער השבת, עונה שעברה כל העונה וגם העונה.
1: לא נכון.
2: יש פעם אחת, תוכנית אחת, שאנחנו לא מדברים על טעויות שיפוט?
1: עבר צמצם משמעותית את טעויות השיפוט.
0: זה בטוח, טל.
1: עובדתית.
2: אני לא יודע, אבל אז איך זה הגיוני שאנחנו כל הזמן מדברים על שער
1: השבת? לא, כי אתה כבר פה עם המוח הקונספירטיבי שלך.
2: למה? שיש לך טלוויזיה, יש לך טלוויזיה, אתה רואה עכשיו את הטעויות, אתה רואה הכל, ועדיין כל הזמן.
1: עדיין, לא טיפל בעניין הרמטית. והפועל פתח תקווה נשדדה, כולם מדברים על האופסייד. האופסייד הייתה החלטה נכונה של השיפוט.
2: לא, לא, האופסייד
1: הייתה שם בעיה, הייתה שם בעיה.
2: בפנדל.
1: רק נגיד, הייתה שם בעיה ברמה הטכנית. כלומר, הגיע סניר לוי לבר, עבר לא עבד. והוא, מבלי לראות את התמונה, קיבל את ההמלצה של צוות הדבר.
2: למה בכלל לא צריך ללכת לזה? אופסייד זה כוונים.
1: נכון.
2: למה לא להגיד לו, היה אופסייד, בוא נתקדם.
1: לגמרי.
2: למה בכלל צריך להביא אותו?
1: הפועל פתח תקווה נשדדה בעיניי בפנדל שערורייתי.
2: חד משמעית.
1: מוסונדה שם, ספק מגע, פנדל
2: רך. לא פנדל, לא פנדל.
0: מעניין, אבל מה יקרה עם הפועל פתח תקווה, שהנטל, מבחינת עומר פרץ, שנה שעברה, היו לו שחקנים שהתגלו כשחקנים סופרסטארים, בסוף שחק עם טאבי וקליי.
1: מכתיב אתמול בלם שרצה אותו כל הקיץ, הרויו אחד ששחק בשחטר דונצק, השכיבו שם גם סכום יחסית. אולי זה ייתן גם את הבלנס.
0: אתה חושב שהוא משחזר את העונה הקודמת, או ש...
1: כרגע, כלים שלו מוגבלים מאוד.
2: לאו פליון הוא לא יעשה
0: העונה. למרות שהוא התחזק, בהגנה הוא התחזק. אבישי כהן, אבישי כהן טל, הביא אותו במקום עידן כהן. זה חיזוק?
2: לא יודע, ואבישי כהן לא משחק כדורגל שלוש שנים.
0: אבל זה חיזוק.
2: אז לא יודע כמה זה חיזוק, נצטרך לראות. אבישי כהן על הנייר מגן יותר טוב מעידן כהן, נקודה. אבל בסוף, שורה התחתונה, הוא לא משחק כבר שלוש שנים. לא יודע אם זה שילוק.
0: הם איבדו, הם איבדו מהמחת שלהם.
1: בשבת הקרובה תהיה לנו אינדיקציה נהדרת. הפועל פתח תקווה מערכת הפועל ירושלים, נראה לי שתי קבוצות שישמחו מאוד, כמה ססות מאוד לנקודות, אחרי הפסדים כואבים במחזור הפתיחה, ונראה לי שהמשחק הזה גם יהיה איזושהי אינדיקציה ריאלית להבין לאן כל אחת מהן הולכת. האם הפועל ירושלים נלהבת בצדק מהדקות הצבירות של מכבי תל אביב?
0: אתה לא מוטרד מהפועל ירושלים? יש לך ששות?
1: אני אגיד לך ככה.
0: כי אני רואה את הקו הגנה, לא יודע, יונה, כמה הוא מספיק בשביל לשרוד בליגה.
1: לא יודע, לא יודע, אני סומך עליהם. אני סומך עליהם.
0: אתה רוצה להיות אופטימי.
1: אני תמיד אופטימי. אני שנה שעברה סימנתי ירידה ודאית, הייתי מאוד מאוד קרוב, הרגשתי את זה. השנה אני לא מרגיש את המצב הזה. אני מרגיש... לא, לא, לא בגלל היריבות. אני דווקא בגלל העוצמה של הקבוצה. עכשיו יכול להיות שאני לא בכיוון בכלל, אבל אני נורא אופטימי לגבי הפועל ירושלים העונה.
2: שעונה שעברה ישבנו פה בפודקאסט, והוא אומר שהם יורדים ליגה.
1: והייתי קרוב.
2: היית מאוד מאוד קרוב.
1: הפועל נשארה בדרך נס, בשנה שעברה צריך להגיד, כאילו אם לא הקריסה המטורפת של אשדוד, או העזיבה של זיו אריה בדיעבד.
2: נכון.
1: הקבוצה הזו...
2: ואני הסתכלתי עליו כאילו הוא חייזר, שהוא אמר את זה.
1: ועכשיו אני מרגיש הפוך. מרגיש הפוך.
2: מרגיש הפוך ברמת הנשארים בליגה.
1: ברמת המקום 9, כאילו לא עכשיו, לא נאבקים על האליפות.
2: לא מרגיש שאולי יכולים דגדג פלייאוף?
0: מה?
1: לא, לא, אנחנו לא שם, לא שם,
2: שואל אותו, אני שואל אותו בתור אוהד הפועל ירושלים, תן לי להוציא ממנו משהו.
0: אני חושב שהשילוב...
2: אתה תלמד, לא כל דבר שאתה שואל זה כי אתה חושב שאתה...
1: חסרים לסגל שני שחקנים, כשיגיעו אני אענה לך על זה.
2: אוקיי.
1: חלוץ...
2: אתה אומר, אתה תענה לי על זה בסוף החלון.
0: מעניין אותי לראות את זיו אריה דווקא עם אבי לוזון, השילוב הזה, כי זיו, אני מחזיק ממנו של החיים.
2: ואני יודע ש...
0: ואני אגיד,
1: פותחים ברגל ימין את העונה, מנצחים את קריית שמונה, ניצחון שכאילו לא נתנו להם צ'אנס.
2: כמה אבי מעריך את זיו ורצה אותו מאמן שלו. זאת אומרת, גם הוא יקבל יותר חסד ממאמן אחר. גם אם הם לא יצליחו בהתחלה.
1: בוא נגיד ככה.
2: אבי מאוד מעריך אותם.
1: אם תהיה שם טיפה סלחנות הדדית, כלומר, שכל אחד

0: יישאר מישהו, כי זה מה שהביא אותם לאן שהגיעו, אבל טיפה ישחרר. כלומר, זיו ידע מי עומד מולו, והוא יצטרך לדעת לשמוע זיו ולספוג.
1: זיו, גם אם הוא לא ידע, הוא כבר יודע עכשיו.
0: בדיוק.
1: אחרי חודשיים.
0: לא, הוא ידע והוא יודע, בדיוק כמו שאתה אומר, ואבי מצידו לא יכול להשתנות בגילו, אבל גם ידע להגיד,
1: אבי בוודאות אני אומר לך שהוא יותר חסד.
0: אני מוריד 10% מהווליום שלי, כי יש לי פה איש מקצוע טוב, זה יגרום לשניהם מצד אחד גם לשמור על העקרונות שלהם, אבל גם לעשות השתדלות לכיוון השני. אני רואה את זה אצל זיו, בכל מיני קטנות, כל מיני מניירות קטנות שלו, שהוא לא הרשה לעצמו, שהוא בכלל לא הגיע אליהן בפוליום שלהם, כי היה לו נוח שם.
2: הוא בא לשנה קצת יותר רגוע.
0: אפילו ברעיונות, אדוני שמור, כן? ברעיונות אחרי משחק, הוא פתאום שואלים אותו שאלות שבפול ירושלים הוא היה עונה עליהם במילה או עושה כן. פרצוף זועף, ומכה פתח תקווה הוא עונה, כי הוא מבין שזה המשחק שם, בירושלים הוא הרגיש בנוח ובפתח תקווה יכול לעשות סיבה? לעצמו. אני בטוח,
1: כן?
0: ואני שהוא צודק ועושה, ואני הייתי נוהג כמו, כן, אני מחזק אותו על זה.
1: כן.
2: למרות שעוד חכה איתו, הוא פתאום יכול...
0: ברור שבכל רגע...
1: יברח לו הקוף ברעיון.
0: ברור.
1: כן, אתה גם
0: ברור.
1: מחליט שהוא שינה... זה...
0: לא, הוא שינה. השאלה אם הוא יכול להתמיד בשינוי הזה, זו השאלה הגדולה. אני חושב שיש שם פוטנציאל מאוד גדול בקבוצה הזאת, והבחירה בזיו היא בחירה מדהימה של מכבי פתח תקווה, גם בקטע של הקידום צעירים, גם ביכולת למצות פוטנציאל מתוך חומר ככה. אם שני הצדדים ידעו לבצע את ההתאמות הנדרשות, זה יכול לעבוד מעולה. מעולה. ובעיקר לעצור את הנדנדה של מכבי פתח תקווה, שזה הזיה שמועדון כזה, שמוכר שחקנים, מייצר שחקנים כאלה, כל שנתיים יורד ליגה, זה דבר שהוא בלתי נתפס. טוב, אנחנו בעצם בדקות אחרונות כזה, נגענו בכל המשחקים?
2: רק כן. לא נגענו, בדור פרץ.
0: בבקשה.
1: לחזור אליו, לדור פרץ.
0: בבקשה, בוא נסגור עם דור.
2: מה שהוא עושה, תקשיב, זה לא נתפס. הבן אדם הזה מטורף.
1: אתה יודע שהוא עלה לבוגרים, שאני הייתי במכבי עם סוזה, הוא היה בלם.
0: נכון.
1: בלם. והוא משחק בלם, מגן ימני באותה עונה, ובעונה אחר כך עם פאקו. ואז הוא די התקבע, אחרי שהוא חזר מהשאלה.
0: הפועל חיפה.
1: אחרי שהוא חזר מהשאלה מהפועל חיפה, הוא די התקבע בתור 6-8, והיום תראה, הוא 10-9. אתה יודע, זה מדהים לראות ההתקדמות הזאת בקריירה.
2: אירן לא היה קשר אחורי, אבל אירן היה קשר אחורי?
1: אירן מה, בהפועל בדאבל, קשר אחורי הוא ואביחי.
0: בטח.
2: הוא לא נגמר, אתה יודע, והתשוקה והכושר הגופני, והוא ממשיך בדוחף וכל הלחץ על הגב שלו, והוא יודע שאם הוא לא נותן גול, קשה לו לראות אותו במשחק אם הוא לא נותן
1: גול. ברור, ברור.
2: והוא יודע כמה זה חשוב, ואתה יודע איפה ראיתי את זה? כי ראיתי שני משחקים הוא לא נתן גול, ואז מה ראיתי? הוא הולך לקחת את הפנדל, הוא רוצה את המספרים.
1: ברור.
2: אין שחק משחקים יותר. הוא יודע שזה חשוב לו, זה קריטי לו, הוא גם מתבגר עם הזמן. והוא לא כל משחק, כל שנה
1: לא
2: יכול לשחק 40-50 משחקים שהוא עושה עד עכשיו.
1: לא, ולא רואים שהוא מתבגר, שם לב? בין 31, בין 31 דור.
2: הוא מתבגר הוא ולא 90, מתעייף.
1: הוא 95 אם אני לא טועה.
0: זה השיא.
1: לא, לא, לא יודע אם זה השיא, הוא 31 והוא משחק 25-6.
2: לא, טל, וזה רק...
1: ונראה 25-6.
2: וזה כל הזמן תנועות לרחבה, וכל הזמן הוא שם.
1: מה, והוא מסים חריגים, יונתן.
2: זה לא יומן.
1: מסים חריגים, הוא משחק כמעט הכל.
0: נכון.
1: הוא איזה 3-4 עונות רצוף. או אפילו 5, מאז שהוא חזר מאיטליה.
2: וחזק מאיטלית, יונתן, אין רשתות חברתיות, אין אינסטגרם. אתה יודע, רוצה לשמוע סיפור? יום חזרתי אליו, טלוויזיה לא עובדת בבית. אמיתי, רצינו לראות, היה איזה משחק מרכזי, ויש מצב גם שהוא בא לאימון יום אחרי, וגם שרני איני כזה, אומר לי, ואנחנו רצים כאילו על האליפות, אומר לי, מה היה אתמול חיפה? מה נגמר בסוף?
1: זה אנחנו לא קונים.
2: זה הרמה, כמה הוא
1: לא קונה. זה אנחנו לא קונה. זה דיברנו על זה.
0: אז מה עושה בזמנו הפנוי?
1: שרן היה עושה לנו את זה.
2: כשאני באתי, הטלוויזיה לא עבדה, והיה משחק מרכזי. אצלי למשל, זה לא יכול לקרות. אם אני יודע שיש משחק מרכזי בערב, דרבי, תל אביב, אתה יודע, יש משחק.
1: אתה רואה את המשחק, סבבה.
2: אין מצב.
1: אבל לא קונה את זה, אבל לא קונה את זה.
0: רגע, מה דור עושה?
1: דיברנו על זה על שרן.
2: שהוא לא יודע תוצאה?
1: שהוא לא יודע תוצאה.
2: אני לא פוסל.
1: בסוף יש לו, די, נו.
2: אני לא פוסל שהוא נרדם פתאום ב10:30, שיש לו אימון בוקר, טל, והוא
1: אין בעיה. אז בבוקר אתה קם, לא תראה רגע בטלפון כמה נגמר, אתה רץ איתם לאליפות. לא מתאים לך להיות נאיבי בקטע הזה.
2: לא יודע, לא יודע.
1: זה כמו שרן.
0: אין לו פושים של ערוץ הספורט בטלפון?
2: של ערוץ הספורט יש לו.
1: אין לו פושים.
0: יש לו.
1: אין לו פושים בטוח בכלל מאף אפליקציה. גם אני...
0: רגע, מה הוא עושה בזמנו הפנוי האדם הזה?
2: הוא קורא ספרים.
0: איזה קורא ספרים? מה, של מנטרות כאלה?
1: לא, דורוף מוזר, מה יש לך? הוא לא כדורגלן טיפוסי.
2: ספרים איזה? תקשיב, משהו אוכל
1: רק ברור. לא יודע בדיוק.
0: דוד גרוסמן סיפורת או כאלה של מנטרות כאלה?
2: צלחת סלט שלו בארוחת בוקר, אתה לא אוכל עד הערב. זה כזה דבר,
0: אוקיי.
2: מה שאתה לא רוצה
0: מה יש בפנים, לא תגרה אותי
2: כל קדימה. מיני מגוזים,
1: רימונים, סלק, צימוקים
2: הם היו שותים
1: בחיים חרצנים, חצץ, אתה יודע אין דברים, אתה לא יודע מה הוא שם שם בגלל זה הוא נראה ככה
2: בקבוקי סלק כאלה
1: כן, סלק ורימון
2: שיא המקצוענות, אין סתם, אין בלוף, הבן אדם עובד קשה
0: מה משמח אותו בחיים בעצם אז כי אני נגיד עם בקבוקי סלק הייתי מאבד שמחת חיים אלא אם כן זה בא עם כדורי קובה בפנים
2: נולדה לו ילדה חדשה
0: אוקיי, אז זה חשוב
2: כן, קודם כל נגיד מזל טוב אבל אני חושב שעכשיו זה העיקר שלו הילדים, משפחה, קריירה, אולי
1: כן, אבל צריך לזכור גם שאני שחקתי איתו הרבה לפני וגם אתה בשנים האחרונות גם שהוא היה רווק תל אביב הוא היה חי אותו דבר
2: יש לי חבר

0: אני לא תגיד עכשיו, אתה יודע, רווק, תל אביב, משחק מכבי תל אביב. לא יוצא,
1: לא מבלה יותר מדי.
0: נדיר, נדיר שזה קורה, לא שותה.
2: אני יודע שזה לא יקרה, יש לי חבר שהוא איתו בשיעורי תורה, אומר לי, הוא שלוש שנים איתנו בשיעורי תורה, עכשיו השולחן שלה שיעורי תורה, בגלה ובמבות וביסלי ואנשים לשנשים וזה, אומר לי, אני מסתכל עליו שלוש שנים, הוא לא נוגע בכלום חוץ ממים.
0: כן, כן, זה דור, זה דור. זה ההודי שלנו.
2: ואם אני שם, אני שם חמש פה וחמש בגלל פה, וביחד, משלב את הבגלה עם הבמבה ביחד. אבל בסדר, בגלל זה אני פה, והוא שם.
1: גרעינים שחורים בכיס, תמיד עובד. אוי, עכשיו כן, נעצרו זה, יפה. נעצרו אוהדים גם מהאירועים שלשום, גם מהאירועים אתמול, לקווה שדברים יזוזו בגזרה הזו.
0: אני שם, מרפיאה.
1: ואנחנו, בוא ניקח אחריות ונדאג לסביבה שלנו, נדאג לסביבה ולאווירה טובה יותר. אז אנחנו מחזיקים אצבעות להפועל באר שבע היום, מחזיקים אצבעות להפועל ומכבי תל אביב ביום חמישי במשחקים שלהם, ובשבת חוזרים, יש לדעתי חמישה משחקים בשבת הזאת בליגה שלנו. תתכוננת על הרבה עבודה בשבת.
2: תחפוף טוב.
1: זהו, אנחנו.
2: שיחפוף טוב.
1: ברור, חשוב.
0: איך היית אומר, חופף עם מה? בנזין, בנזין, נכון.
2: היה מגיע לנו כל בוקר, מבריקה.
0: לא כל בוקר, כל בוקר של משחק.
2: כל בוקר של משחק, נכון? אבל הייתי שואל אותו, הוא חפף עם בנזין.
1: גם עכשיו מבריק.
0: לא, זה לא מבריק, זה מאתמול. אתה שומע את הרעש?
1: כן.
0: יש רעש. שזה אחרי הבנזין, זה שקט.
1: טוב, זה הרגישות של הפרפקציוניסטים, זה תמיד עסק מרתק. מאוד נהננו, איזה כיף שבאת, תבוא כל פעם מבחינתנו.
2: עתדי לגמרי.
1: נדאג לזה. טל תענוג. בשבוע הבא יחזרו אסף אבולאפיה ואיתי שכטר.
0: שעושים לביתם.
2: יחסית לאבולאפיה, יונה, השחיל פה הרבה מילים.
0: כן, כן.
1: למה, אבולאפיה לא מדבר?
2: לא נתאים לו, הוא ושכטר...
1: לא, יש לו את המונולוגים שלו.
0: קודם כל, עם איתי זה משהו אחר. איתי, אפשר להשחיל מילה, מה זה חדש לך? אפשר להשחיל מילה, איתי, שהוא נכנס לזה, או לאוטוסטרדה, אתה לא יכול לעצור אותו.
1: לא, בסדר, אני כבר למדתי להכיר אתכם. אני בא, נגיד, עם מונולוג וחצי מהבית, שעליהם אני מתעקש ולא מוותר, והיתר אני...
0: שער הזמן תן לנו לריב.
2: לא, זו רק תגיד, צעודה שזה מספיק.
1: בדיוק, בדיוק. כמה מסרים חשובים וכל היתר אפשר לחיות איתו בשלום. היה לי לעונג, ממש.
0: היה כיף.
1: תודה על ההזנה, תודה לכל הגוורדיה המעולה שמלווה אותנו ברשות נירו ואחרים. עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי.
0: יאללה ביי.
1: נתראה בקרוב.
0: אוי אבר. אוי אבר.
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול.
3: ספיק אנד רול.
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
5: פיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 343. הבוקר הייתי בבריכה. קיץ, אתם יודעים, סוף אוגוסט. פגש אותי אוהד הפועל תל אביב. אמרתי, תשמע, אני לא מצליח להבין איך אתם לא מדברים על מה שקורה עם הקהל בהפועל תל אביב. איך אני הולך לבלומפילד ואני לא מצליח להכניס סיכה, וכל הזמן משדרגים לי את המנוי בדרייבין, בגלל שאנשים פשוט לא רוצים להגיע. אמרתי לו, תשמע, התפרצת לדלת פתוחה. באמת במקרה, היום אני חושב שאנחנו מערכים את אחד האנשים שמסמלים את המאבק הזה שמתחולל בהפועל תל אביב בשנים האחרונות, קוראים לו איתי ברגר. שלום איתי.
6: היי
5: עודד. פעם אחרונה שאני אקרא לך איתי בפודקאסט הזה.
6: גם הפעם הזאת הייתה מוכנית.
5: נכון, אבל צריך בשביל הרשמיות. רוב האנשים שמגיעים לפה, בדרך כלל הם יותר מוכרים, אני חושב, לקהל הרחב. למרות שאנחנו פודקאסט די עכברי, אתה יודע, אנחנו מגיעים למקומות די מתחת לאדמה של הכדורסל הישראלי, אבל בדרך כלל זה נוגע יותר לספורטאים, למאמנים. נדיר שאנחנו מתעסקים עם מנהלים, אבל אנחנו, אני, היום ארז לא הגיע, אבל אתה יושב בכיסא שלו.
6: כבוד גדול.
5: נכון, והוא מסכים, הוא גם יודע את זה.
6: סבבה.
5: אז אנחנו הולכים למקום טיפה שונה, כי אתה... אם נעשה ככה היכרות למי שאולי פחות מכיר אותך, אתה מצטרף להפועל תל אביב בעצם בעונת 15-16.
6: נכון.
5: רשמית, לפני כן אוהד.
6: אוהד. אוהד מתנדב בעמותה, אבל לא. אוהד מן השורה.
5: ואז אתה הופך להיות פתאום מאוהד לבעל תפקיד, מתחיל כדובר.
6: נכון.
5: עם השנים מתקדם בעצם להיות מנהל הקבוצה.
6: נכון.
5: ובקיץ האחרון, בסיום עונת 25-26, בעצם אתה מסיים את תפקידך במועדון, אחרי שהודעת באמצע העונה, ש... אתה רוצה לעזוב. אני אתחיל מהשאלה המתבקשת של...

0: איך זה מרגיש לא לפתוח עונה עם הפועל תל אביב?
1: באופן כללי, לא לפתוח עונה זה מוזר. דיברת על זה שהיית בבריכה היום. אני הייתי בבריכה המון בשבועיים וחצי האחרונים.
0: מגיע לך?
1: סוף אוגוסט.
0: מגיע לך?
1: לא הכרתי את זה.
0: אוקיי.
1: יש הרבה הורים שאולי קנו בי, אבל אני, כשאתם חיפשתם קופונים ללכת לפארק מתנפחים כזה או אחר, אני חיפשתי את הטכנאי מזגנים ב-12 בלילה, כי המזגן התפוצץ לאיזה זר בדירה. זה במקרה הטוב. במקרה הרע, הוא התפוצץ בסופיה. אז זה מוזר, זה שונה. אבל לקחתי ההחלטה הזאת בלב שלם, ואני חושב ש... וואלה, הרווחתי. הרווחתי את המשפחה שלי בחזרה, בתקופה הזאת, בחודשיים האלה, שאני לא בהפועל תל אביב יותר. ונפתח את העונה כולנו, מתישהו באוקטובר, כשהם מתחילים לשחק.
0: לא, אבל זה קשה לעשות את הקאט הזה, זאת אומרת, להיות מנהל קבוצה, זה לא תפקיד אטרקטיבי החוצה, הוא תפקיד אני חושב שמי שמבין אותו ומעריך אותו, זה האנשים שנמצאים בתוך המערכת, או מתנהלים ישירות מול המערכת. כי מי שבחוץ אומר, אוקיי, מנהל קבוצה, בסדר. אבל העבודה שמתנהלת ביום-יום, בטח ובטח בתחילת העונה, שפתאום כל הזרים, במקרה של הפועל תל אביב העונה זה קצת שונה, אבל בעונות רגילות,
1: גם בעונה שעברה.
0: כולם מגיעים פתאום לפה, ואז אתה צריך, אתה פיקסר.
1: אגב, לא לבד. זאת אומרת, יש מערכת גדולה בפועל תל אביב, גם שנה שעברה, גם שנים קודמות, הייתה התגייסות מוחלטת. זאת אומרת, ידענו בדיוק מי מגיע מתי, מה צריך, מה עושים. מערכת שמתורגלת ומשומנת ועובדת, בשנתיים האחרונות זה קצת יותר בעייתי, כי הלכו לנו הרבה אנשים עם הרבה ידע, אז זה קצת יותר נפל עליי ועל הצוות שעבד איתי ביחד. אבל אני חושב שסך הכל עשינו עבודה טובה בקטעים האלה של הקליטה והטש, נגדיר את זה ככה. מנהל קבוצה הוא לא תפקיד אטרקטיבי, אני לא יודע, אני חושב ש...
0: הוא תפקיד מאוד חשוב בתוך המועדון, אבל כמו שאמרתי בתחילת פגשתי פה את אלון אמסלם, הוא עורך חמישיות ואחבר כדורסל כמונו. אמרתי, עוד שמה, עוד מעט יבוא לפה מישהו, ונראה לי שאתה היחיד שתכיר אותו. אתה מבין מה אני אומר? כי אפילו בתוך מערכת, ערוץ הספורט, פה יש פה כמה אנשים שמכירים אותך.
1: כן, מעבודה משותפת.
0: נכון.
1: אבל כשאני הולך ברחוב, אתה זה שיושב על הספסל בהפועל.
0: כן.
1: במהלך החופשה האחרונה, בקריטים עם המשפחה, בא אליי ילד עם חולצה של הפועל, ודיבר איתי באנגלית.
0: אוקיי.
1: חשב שאני יווני.
0: כי אתה מתחת, אתה יושב ליד
1: דדס. ואנחנו מדברים המון, דיברנו המון תוך כדי משחק, אז הוא חושב, אומר, בוא נה, איזה יופי, אתה יווני, באת לחופשה בקריטים לקיץ.
0: גדול.
1: כן, אז זה פחות או יותר, ההוא שיושב על הספסל, אבל זה רק חלק ממש ממש קטן בכל הדבר הזה.
0: בוא נשניה, אני אלך אחורה, לקשר שלך עם הפועל תל אביב. זאת אומרת, איפה זה מתחיל?
1: כששתי עם הפועל תל אביב, אני הוטבלתי להפועל תל אביב. סבא שלי היה עוד הפועל תל אביב, אבא שלי היה עוד הפועל תל אביב. אני מגיל 5 באוסישקין. זה הקשר שלי, זאת המשפחה שלי. בעצם הפועל תל אביב כדורסל.
0: שחקת כדורסל?
1: שחקתי עד הצבא.
0: אוקיי.
1: בבתיים. יצא לי שחק גם באוסישקין, למזל לי הטוב.
0: גם אני שחקתי פעם אחת, אליפות הפועל.
1: אליפות הפועל. כיף חיים באוסישקין. ובעצם אוהד שרוף של כדורסל, ואוהד שרוף של הפועל תל אביב כדורסל.
0: זה בא משהו, שוב, כמו שאמרת, זה בא מהמשפחה, כולם מנויים, מגיעים כל משחק.
1: חד משמעית.
0: זה היה קל לעשות את המעבר הזה, מלהיות אוהד ללהיות פתאום דובר, שבוא נגיד שבתקופה ההיא, אני חושב שעדיין כן המועדון והקהל שלו כן היו מדברים באותו קול, אבל זה עדיין מעבר שאתה כן מדבר בשם המועדון, ולאו דווקא בשם האוהדים.
1: אני חושב שלדבר בשם המועדון, ולהוציא את בעצם את המדיניות שלו החוצה, זה משהו שזכיתי לעשות. גם אם לא תמיד הסכמתי עם דברים שהוצאתי. אבל הדיסוננס לא היה כל כך גדול. זאת אומרת, זה היה מין...
0: אתם הייתם קבוצה, כשאתה מצטרף, אתם קבוצת אוהדים.
1: תגדיל קבוצת אוהדים. גם אז היינו עם אנשים פרטיים ששמו כסף, גם, אתה יודע, בסוף ההחלטות היו מתקבלות...
0: בעמותה.

0: אספות.
1: כן.
0: גם ההחלטה לחמישה זרים של בעונה של רמי אדר שנה אחרי, שלא לדבר על ההחלטות המז'וריות הקודמות של לעלות לא לעלות ודברים כאלה. אבל כן, היינו קבוצת אוהדים, לאוהדים הייתה הרבה יותר משמעות, והיה הרבה יותר סייף, והיה הרבה יותר, אני חושב, חיבור ליום-יום של הקבוצה. בעצם...
1: אז זאת אומרת שבעצם המעבר הזה מלהיות תועד למלהיות דובר...
0: די טבעי.
1: כן. זה לא קורה לכולם, אתה באת מהתקשורת, כן, אז זה היה לך יותר קל אולי, כי אתה, זה משהו שהתבייתת עליו.
0: היה לי יותר קל, אבל זה גם, זה להבריק בסוף בן אדם שמדבר את השפה, אתה יודע, עושה לו איזה שיפטינג די קל. מלהיות עורך חדשות ומייצר טקסטים, למישהו שאמור להוציא את המדיניות של המועדון החוץ התקשורתית, וגם פנימית, זאת אומרת, מול קהל אוהדים. די פשוט.
1: כן.
0: שאתה חלק מהאירוע.
1: שמע, נורא קל, ואנחנו נגיע לזה גם, להתאבסס על מה שהיה בתקופה האחרונה שלך, בפרט היו בסיום. אבל אם אתה מצטרף ב-15-16, ואתה פה עכשיו נמצא עם הקבוצה עשור בעצם.
0: 11 שנה.
1: 11 שנה. אתה נמצא גם בתוך הסטרץ' הספורטיבי, אחד הגדולים בהיסטוריה של המועדון הזה. בטח המועדון בצורתו החדשה, שכבר הייתה לפעמים תחושה אפילו בציבור הרחב, שלא בטוח שנראה את הפועל תל אביב הזו עוד פעם. כי זה לקח זמן, עם החזרה כקבוצת האוהדים, והעלייה מליגה ב' עד לליגת העל, והייחוד הזה מחודש פתאום עם הסישקין והפועל תל אביב, וגם בשנים האחרונות, אתה יודע, לא כל שנה של הפועל תל אביב הייתה שנה שאתה אומר עליה, וואו, אבל זה עוד כל פעם, איך אומרים, החולצה עם אבים, עוד וי.
0: כן, אבל אבים נתקעו, ולמרות שאבים נתקעו, אני חושב שהיה רן ספורטיבי די משוגע.
1: אבים נתקעו מבחינת התארים בעצם, זה מה שהיה חסר.
0: כן, אבים נתקעו שם, וזה גם אישיו, אני מניח שנגיע לזה. אבים נתקעו, אבל הייתה, עשינו רן ספורטיבי מטורף. זאת אומרת, ניקח את הליגות הנמוכות, 15 שנה, משל קבוצת ספורט, להגיע מליגה ב' להפסד בגמר פלייאוף בפוזיישן אחרון, אז אתה יכול להסתכל על זה כרן ספורטיבי באמת, באמת, באמת מטורף, וכשזה הגיע למצב של, זאת אומרת, שנה אחת עשינו גמר גביה, הפסדנו להרצליה, זה היה
1: שברון לב.
0: נוראי. באמת, אחד המשחקים הכי קשים שעולו בהפועל תל אביב. ושנה אחרי, עם הקבוצה, באמת, אדירה שהייתה, הקבוצה שהכי הצטערתי שלא לקחה אליפות.
1: 22-3. רבע גמר, אתם מגיעים לרבע גמר אירו-קאפ, אתם עושים גמר פלי-אוף ומפסידים במשחק שלוש במשחק.
0: עושים רבע גמר אירו-קאפ גם, ומפסידים לקבוצה חזקה, בדלונה, לבדלונה, בחוץ, כן. שהיינו שם, ממש הרגשנו ש...
1: עכשיו זה נשמע טריוויאלי, כן, אבל אנחנו מדברים פה על לפני ארבע שנים שזה לא היה, זה היה...
0: ממש לא.
1: זה פתאום הגיע.
0: זה פתאום הגיע. זה שנה ראשונה שלנו באירו-קאפ.
1: כן.
0: שהייתה שנה אדירה, וגם בארץ. אבל שוב, היה שם משהו, היה שם איזה חיבור פסיכי, ובאמת זאת הקבוצה שהכי אני מתבאס שלא זכתה בכלום.
1: איזה קשיים בכל זאת היה בהפועל ההיא? הפועל, אני אקרא לזה, לפני אופר עיניי.
0: הפועל עברה כמה תקופות. זאת אומרת, אני חושב שעד הקורונה עשינו פיינל פור אחד בחמש שנים. וכשאתה קבוצה פחות הישגית, אז די מקשה עליך. זאת אומרת, זה היה מין, אוקיי, עושים עונה, 15-16 הפסענו לירושלים, אבל היה את נייט, אז היה איזה סיפור.
1: עונה ראשונה שלך, אתה מקבל את נייט רובינסון לקבוצה כדובר. זה קל? זה נחמד? זה נעים?
0: זה קל, נחמד, נעים, כיף לא נורמלי.
1: זה היה מוזר? זאת אומרת שהוא הגיע פתאום להפועל תל אביב?
0: כן, מאוד מוזר. אבל זה לא היה מוזר כי כאלה אנחנו. זאת אומרת, מתן נאור אז דיבר והיינו על סף ירידה, ועשינו איזה שני ניצחונות, ופתאום הפסדנו על זריקה. שאם נכנסת, אנחנו כנראה לוקחים אליפות.
1: כן.
0: כמו שאני תמיד אומר לפרנקו, שאתה הולך הביתה ואני הולך לחגוג ברחובות גבעתיים על הראש שלך. בעצם עד הקורונה היינו באיזה, לא נגיד כיפאון, אבל מסיימים מקום 7-8, מפסידים למכבי בפלייאוף, או שנה אחת עשינו פיינל פור. שנה אחרי הקורונה, 2021 כמעט ירדנו ליגה.
1: מקום עשירי, אתם לא?
0: מקום עשירי, אבל זה...
1: אבל בשקר.
0: כן. מאוד שקרי. הגענו למשחק בהרצליה, שאם אנחנו מסלילים אותו, אנחנו יורדים ליגה.

0: יש שם תמונה אחת שעצה מהמשחק הזה, וזאת תמונה של רז, אדם, זל, לא להאמין שאני אומר את המשפט הזה, דופק שלשה, וכאילו מצביע לקהל עם האצבע למעלה, כאילו דפק טיל לחיבורים. יצרנו את המשחק הזה, נשארנו ליגה. שנה אחרי כבר התחיל העניין של הדרבים. ניצחנו איזה ארבעה דרבים בשבועיים. לא יודע איך זה קרה, אבל זה קרה. הגענו לגמר גביע, אמרנו, טוב, יש פה משהו.
1: גמר גביע, לא נגד מכבי או נגד ירושלים.
0: כי ניצחנו את שתיהן בדרך.
1: נכון. ואפילו לא תגיד, אפילו לא תגיד, הפועל חולון.
0: כלום. זה לא, אבל הרצליה, קבוצה
1: טובה. הם היו טובים, אתה יודע, זה קל להיצמד לשמות, אבל באמת שהרצליה הייתה קבוצה טובה.
0: הם היו טובים, הנה, קריס בב בשבוע פרש מכדורסל, שאוט אאוט קריס בב. הגענו לגמר גביע, נגד קבוצה טובה שעשתה גמר פלייאוף באותה שנה, ופתאום הבנו שאנחנו מסוגלים, אנחנו יכולים. אנחנו יכולים להתחרות, אנחנו יכולים להתחרות ברמה גבוהה.
1: הכסף היה גדול?
0: לא, הכסף לא היה גדול. בעונה הזאת, 2022?
1: כן.
0: לא.
1: תשווה לי אותך לתקציב של ליגת העל באותם שנים, זאת אומרת, לקבוצות האחרות. מה הייתם?
0: היינו...
1: נגיד להיום. העמק?
0: לא, ממש לא.
1: יותר נמוך מהעמק?
0: בטח, איפשהו באזור תקציב שישי-שביעי בליגה.
1: אוקיי.
0: משהו כזה. טוב, היינו קבוצה עם ארבעה זרים. לא יקרים. ג'וש, ג'יי פי, ג'ימי, לא חבר'ה בהרבה כסף. ג'קובן, לא חבר'ה בהרבה כסף. ישראלים יחסית זולים. אני חושב שמה שנעשה את השיפט המרכזי זה תומר.
1: תומר גינת.
0: כן, זה תומר גינת. החזרה שלו בעצם מדליקה את כל האירוע. דרייבין סולד אאוט, שהדרייבין סולד אאוט, אף אחד לא יכול לנצח אותנו שם. לא משנה את מי תביא ובאיזה רמה מתחרים.
1: אני שידרתי, מה זה היה? חצי גמר?
0: אשדוד?
1: לא, ירושלים.
0: נכון, העלייה הראשונה שלנו לגמר.
1: גיים 2.
0: נכון.
1: אחרי שניצחתם בירושלים.
0: ניצחנו 30 בירושלים.
1: ואני, לא שאני שדר צעיר, אבל לא היה לי הרבה כאלה. ואמרתי, צריך פה... בוא נגיד, קבוצת NBA.
0: שום קבוצה שתביא, לא יוצאת, לא יוצאת בקל מהמשחק הזה, ואם היא לא קבוצת טופ, היינו כבר קבוצת יורו-קאפ בשנה הזאת, ואם היא לא קבוצת טופ יורו-ליג, היא מפסידה. אי אפשר לנצח אותנו שם. זה גם היה המיינדסט שבאנו אליו במשחק הזה.
1: כן, אבל זה לא עונה בסוף על השאלה של הקשיים. זאת אומרת, יש פה, אתה אומר, היו פה קשיים, הייתה פה קבוצה פחות טובה כאן, יותר טובה כאן, אבל... זה איזושהי התנהלות לגיטימית של... כאילו, אני חושב שהקשיים...
0: אני לא חושב
1: אולי, אולי הקשיים היו כלפי חוץ. כי הבעיות היו... המשמעותיות שלכם, כי הפועל תל אביב, הייתה לדוגמה, היו לדוגמה, עם התנהגות האולטרז בחלק מהאירועים, והעובדה שאתן כהפועל תל אביב, לא הלכתם נגדם.
0: אני לא חושב ש...
1: או אפילו צידדתם בהם.
0: אני לא חושב שאפשר להכליל את אולטרז כאולטרז, אני לא חושב שגם היו הרבה אירועים משמעותיים. אני חושב שמה שקורה היום עם, עם כל הקהל, זאת אומרת, אנשים לוקחים את זה כאולטרס נגד הפועל, או אולטרס נגד אדום ניהול סל, או כל אחד מגדיר את הישות המשפטית הזו, שנקראת הפוטל כדורסל בדרך שלו. אני לא חושב שהייתה בעיית אלימות. היו מקרים לא נעימים. אני לא חושב שאפשר להכליל על אולטרס כאולטרס.
1: האם אתם כמועדון לא חששתם לפעמים להתעמת איתם? כי זה היה פוגע בכם, כי אתם בסוף קבוצת אוהדים, ואתם חלק מהמועדון הזה.
0: אני חושב שהיו מקרים שיכולנו לפעול אחרת, אבל אני חושב שמה שרמי ברוב הזמן, בשיחות ובשיח השוטף ובהעברת מסרים מרגיעים, אני חושב שזה עשה את העבודה בסוף. בסוף זה אותם אנשים שנמצאים היום, וכולם אומרים, בוא נתראו את הקהל של הפועל תל אביב כדורגל, הכי טוב באירופה. אגב, הם לא טועים. אבל זה אותם אנשים.
1: אני אגיד מהצד שלי שבאמת האולטרה זה שם מכליל לאותם מועדי הפועל תל אביב. אני מכיר אולטרז שאני והם יכולים לדבר, ואני מכיר גם אולטרה שרואים אותי ויכולים לירוק עליי. זאת אומרת, כי אני מערוץ הספורט, או...
0: זה כולם, אני אומר, כל אחד חווה איזשהו פגישה לא נעימה עם אוהד.

0: להכליל את זה תחת איזה שם קוד, אולטרס או, או דברים כאלה, אני לא חושב שזה, אני חושב שזה קצת, קצת חוטא לאמת, בוא נגיד זה ככה.
1: אתה אומר את זה גם היום.
0: גם היום, כן, חד משמעית, גם היום.
1: תן לי, אתה בסוף היית בתוך ה... נקרא לזה, מאחורי הקלעים של מאחורי הקלעים. אני רוצה עכשיו כמה סיפורים. טובים אבל. סיפורים טובים של דברים שנשארו על חדר רצפת העריכה, והיום אתה מרגיש בנוח להוציא אותם. בשביל הקהל, בשביל אוהדי הפועל שאוהבים, אני מניח גם את הסיפורים האלה.
0: סיפורי עבדי.
1: משהו כזה. את הטופ של הטופ אבל.
0: הטופ של הטופ, יש... אני חושב שיש עשרות, אם לא מאות סיפורים, ואני חושב שאפשר להגדיר אחד מהם כטוב או רע. זאת אומרת, כל יום בקבוצת כדורסל תחרותית.
1: על אחת כמה וכמה קבוצה כמו הפועל תל אביב.
0: בדיוק, זה השלב הבא. קבוצת כדורסל תחרותית, עם זרים ודמויות כמו שיש בהפועל תל אביב, וישראלים כמו שיש בהפועל תל אביב, ומאמנים כמו שיש... והיו בפועל תל אביב, אני לא חושב שסיפור אחד הוא רע או אחד הוא טוב. כל יום הוא סיפור בפני עצמו.
1: מה המשבר הכי גדול שנתקלת בו? שנקלטתם אליו והייתם צריכים להוציא אותו? אני לא מדבר מבחינת, לפני עופר ינאי. לפני עופר ינאי.
0: אני דווקא לא חשבתי על משבר, אבל חשבתי על איזה... איזה עימות שהיה. אני חושב שהיה דרבי, דרבי בית, אימון מסכם, כן, דרבי בית. אחד מהסדרה.
1: של 22-3.
0: 21-2.
1: 21-2.
0: 21-2, הדרבי שניצחנו בדרייבין, איגור על ווילבקין בפוזישן האחרון.
1: אוקיי.
0: אימון מסכם, וג'קובן מחליט שלא בא לו להתאמן. כולל חילופי ברכות בינו ובין פרנקו. בסדר, לגיטימי. ואומרים, טוב, מה עושים? גשם זה לרפות בחוץ, ואני יוצא החוצה לנסות לפייס, כי כזה אני. זאת אומרת, גם אם שני הצדדים תוקפים, אני בא ב... אני מהאום. ואני עומד בחוץ בגשם, בדרייבין, בחניה, מי שמכיר, ג'קובן חנה בחניה של האמבולנס, ואם אני עומד שם במפרצון, היום זה קצת שונה, כי שיפצו חלקית, אז אי אפשר לצאת. ואני עומד בגשם ומחכה שג'קובן יצא מהאוטו. וג'קובן פותח את החלון, כלל ברצף.
1: כמו שג'קובן יודע.
0: כן. ואז... מי שמנהלי קבוצות ואנשים שקוראים שחקנים יודעים שכששחקן זר אומר עליך את ה-N-word, זה תו תקן איכות.
1: אומר לך?
0: כן.
1: כאילו אתה חבר שלו?
0: בין.
1: אוקיי.
0: ואז אמרתי לו, עכשיו זהו, השתמשת, אתה לא יכול לקחת את זה אחורה. הוא מסתכל עליי בעיני עגל של ג'קובל, אומר, you caught me, חזר. והשאר איגור קולשוב,
1: על ווילבקין. אני בטוח שיש סיפורים שאתה עדיין לא מוציא אותם החוצה. אתה בטוח שעדיין, כי כולם עדיין מעורבים, זאת אומרת, יש פה הרבה...
0: יש גם שחקנים שעדיין משחקים.
1: גם חלק משחקים עדיין בפועל.
0: מעט מדי, לצערי, אבל יש המון סיפורים של אנשים שעדיין משחקים כדורסל, אז אני לא יכול לשרוף. ג'קובן ככה.
1: הוא גם ייקח את זה ברוח טובה, אני חושב. אני יודע, נגיד, בטח עם JPI היה לך קשר מיוחד. שחק שלוש שנים גם במועדון, אתה יודע, גם בקבוצה שהישראלים שחקים בהרבה שנים, שאתה מסתכל על הזרים בתקופה הזאת שלך, אז היה ג'י-פי וג'קובן, זאת אומרת שהם הכי, הם החזיקו.
0: הם גם החזיקו וגם אני חושב ש... תראה, איש עכשיו מתחיל לעונה שלישית בפועל, ואיש הוא כאילו הפוקימון המתקדם של ג'י-פי.
1: אוקיי.
0: זה אותו סטייל, אותו... אתה מתחרחן וצחוקים ובוא נלך ויש איזה משהו רע בקבוצה אז בוא נראה איך פותרים ולפתור ריב בין ג'קובן למאמן זה אחד אבל ולפתור ריב בין שני שחקנים שמשחקים גם היום בפועל תל אביב בתקופה קריטית של העונה זה אחרת ואני חושב שזה בסה כי האוהדים, זאת אומרת גם כי הקבוצה חיה בחול

0: הם מנותקים מהאנשים האלה. JP אהוב בהפועל כמו ישראל, כאילו כמו בן אדם שגדל באוסישקין. ג'קובן אותו כנל.
1: תחזיר אותו בכל שנה, הם יכולים, יכולים לקבל אותו.
0: את מי?
1: את ג'קובן.
0: ברור.
1: גם אחרי הפרישה.
0: חד משמעי. בשנים הטובות של הפועל שהיא רצה, זאת אומרת, 21, 2, 2, 3, 3, 4, שהקבוצה חיה פה, אז מכבי הייתה קבוצה של המדינה, אבל הפועל הייתה קבוצה של תל אביב. הם ראו אותם, והם היו בים, וראו אותם בסופר, וראו אותם בבלומפילד, וחלק מהם היפסטרים, אז הם גם מצאו את עצמם בתדר ביום שישי בלילה, שהכל בסדר, והישראלים באו לאימונים עם אופניים, והיו נגישים, והדרייבין הוא... אתה מכיר את האולם, זה נגיש, זה קרוב, יש כניסה אחת, יציאה אחת, וכולם עליך. ואני חושב שזה חלק מה... זה חלק מהסיפור היום של הפועל תל אביב, שהקבוצה חיה בחול. והפועל היא כבר לא קבוצה של תל אביב.
1: והיא קצת יותר דווקא קבוצה של המדינה. היא לא מכבי, אבל בגלל שהיא משחקת ביורוליג, ובגלל שהיא גם הייתה טובה בשנה שעברה...
0: אני לא קיבלנו את הווייבים האלה.
1: אני לא חושב שלא. אני אומר שאם היא מאבדת את תל אביב,
0: היא לא הרוויחה כלום.
1: מה נשאר לה?
0: לא נשאר לה. תראה, פול תל אביב עברה לדרייבין, אני לא יודע אם אנחנו נכנסים לזה עכשיו, כן?
1: אני הולך טכרונולוגית, אם אתה רוצה אפשר לעצור וללכת ליום שבו אתם מחליטים כעמותה בעצם למכור את הבעלות לאופר עיניי. זאת אומרת, כי בסוף כל מה שקורה עכשיו זה תולדה של אותו יום, או אותם רגעים. זה התחיל שם.
0: התחיל שם.
1: אוקיי, אתם מחליטים. ברוב קולות,
0: רוב די
1: 86% אם אני לא טועה,
0: משהו כזה.
1: לאשר את העברת הבעלות, 51% לאופר עיניי, ועוד 30% לאבי זיידנברג, ועוד 19% נשארים אצל העמותה. אתה חבר עמותה.
0: גם היום.
1: גם היום. היית אז ונשארת גם היום.
0: חד משמעית.
1: זאת אומרת שאתם בעצם מאבדים את השליטה בהפועל תל אביב, אבל בגלל, הרוב הוא אדיר, 86% מחברי העמותה. זאת אומרת שהיה באותו זמן כמעט קונצנזוס, שזאת הדרך הנכונה לפעול. זאת אומרת שהפועל תל אביב, במשאבים שלה באותו זמן, הגיע לתקרת הזכוכית שלה. ואם רוצים לקפוץ, לעבור את הרף.
0: זה לא היה לעבור את הרף, כי ההסכם הראשוני לא דיבר על הסכומים שרצים מהם בפועל תל אביב.
1: אוקיי.
0: אני חושב שהם דיברו על 5 או 6 מיליון שקל לעונה לחמש שנים. משהו שהוא... עם הכנסות דרייבין, עם ספונסרים שבאו והצטרפו, רצו להיות חלק.
1: מנהלת משרד הספורט, אתה מגיע ל-15?
0: לא, הרבה הרבה יותר. אל תשכח, יש גם את אבי בתמונה.
1: לא, אני אומר, 5-6 מאופר.
0: 5-6 מאופר, זה בנוסף להכל. הגענו כבר לתקציב בלי אופר, הגענו לתקציב שקרוב ל-20 מיליון.
1: אוקיי, זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על לקראת ה-30?
0: כן.
1: אוקיי.
0: אוקיי, 30 מיליון.
1: קפיצה משמעותית?
0: משמעותי, וגם... גם משמעותי וגם... 30 מיליון שקל זה המון כסף.
1: במונחי הכדורסל הישראלי, כן.
0: כן.
1: במונחי הפועל תל אביב.
0: גם במונחי הפועל תל אביב, גם במונחי כדורסל ישראלי.
1: התקציב השני בטבעו בליגת העל.
0: שני, שלישי.
1: לא, הפועל ירושלים...
0: אז היו, אוקיי, היו כבר זה.
1: תלוי מי הבעלים של הפועל ירושלים באותה תקופה.
0: זה המון כסף. זה מאפשר לך פתאום להביא. אוקיי, נפצע... זה היה שנה קודם, לא משנה, אבל נפצע ג'ימי יאנג, מביא ג'ורדן מקריי. זה בא בכסף פרטי, זה לא בא בכסף של חברי עמותה. לא היה אז אופר, היו אנשים אחרים, טובים, נהדרים שעשו את זה. אבל הקבוצה של 23-4, תסתכל עליה, לא כל כך יקרה.
1: כי זה עדיין לא היה את הקפיצה הגדולה.
0: לא, היה קהל אלכסנדר שבא בכסף יחסית גדול והיה אחלה שחקן.
1: אפשר להתווכח על זה. אפשר להתווכח על זה.
0: אחלה שחקן.
1: בסדר, סביר, סולידי.
0: הוא לא צ'יף והוא לא מוטלי.
1: לא, הוא לא, לא, לא אותיר איזשהו חותם בדברי הימים של הפועל תל אביב.
0: לא, אבל אחלה שחקן. אוקיי. אחלה בן אדם. זה היה תומר ובר ושאר החבר'ה.
1: מנפורד.
0: גולה, אקס. קבוצה לא יקרה כל כך. וקבוצה שהייתה קבוצה טובה, זאת אומרת, קבוצה שגם רצה לגמר. אני חושב שמה שהוצג לנו אז באדר יוסף הוא לא מה שקורה היום. זאת גם אחת הסיבות שאני בחוץ. יש עוד הרבה, אבל זאת אחת הסיבות.
1: עברו 3 שנים מאז הרגע הזה. זאת אומרת, זה היה אוגוסט 23.
0: אוגוסט 23.
1: אתה בעצם מודיע על עזיבה בפברואר

0: יש לי את התמונה הזאת של קפלן, מתן, הולך בדרייבין במיצ'ה, הלוך חזור, הלוך חזור, ובשיחות ועידה. ועולים, לא עולים, עולים, לא עולים. לא עולים. אופר בלונדון, יצאנו אז ל... 1500 עודי הפועל שקיקו לנו בחוץ. חבר'ה, יאללה, יום בר עולה שם על הגדרות, כאילו, זה חבר'ה יום רביעי, אולימפיה לובליאנה. שמנו להם חבילה, אתה יודע, והכל נורמלי.
1: כן.
0: עזוב, נגמר, נגמרה העונה. עברנו לבלגרד, ושביעי באוקטובר, וחטופים, ואיבדנו חברים ואנשים וכאלה. אבל השנה כשנה ספורטיבית, זאת חזרנו לשחק בדצמבר איפשהו, היא שנה נורמטיבית. אוקיי? בצל האירוע.
1: אגב, אתה אומר לעצמך, אתה מסתכל על האירוע הזה שלפני, של אותו גביע ווינר, שאתם כהפועל תל אביב החדשה, מדברים בכל אחד, מדברים בכל אחד. כולם.
0: כולם. יש באותה סדרת גמר עם הקאבי, את אופר ביציע, עם הפוקות, עם האולטרס. בסדר, היום זה נראה... אפילו תשים ב-AI, זה לא יכול לקרות.
1: לא יכול לקרות.
0: ובאמת דיברנו בכל אחד.
1: אז שנה ספורטיבית שלא שונה בעצם מבחינתך כמנהל הקבוצה, מעבר לקשיים הלוגיסטיים שנוספו בגלל המעבר לחול, לא שונה מ-22-23.
0: ממש לא. קשיים לוגיסטיים בסדר, היה לנו צוות בארץ, היה לנו את הצוות שאני הייתי בחול יותר, אבל כאילו, הייתה לנו מעטפת והיה לנו גב, וגם עשינו, הפסדנו לוולפס, זה היה השנה הזאת, כן, הפסדנו לוולפס. בשיקטש בווילנה, סליחה. יצאנו לבשיקטש בווילנה, ופרנקו ודדס וכאלה. כן, אבל שנה רגילה.
1: כן.
0: בסדר, כל שנה בפועל הם מפתחים מאמן, הכל טוב.
1: כן. ואז בעצם אתם מסיימים את העונה הזו, אנחנו מדברים על יולי 24.
0: כן.
1: ואז אני חושב מתחיל השבר האמיתי בין הפועל תל אביב האוהדים, לבין, נקרא לזה, אופר עיניי ומורשתו, עם הסיפור של הדרייבין. שבעצם הוא אומר, אנחנו הולכים לשפץ, אבל אנחנו נצטרך ככל הנראה בשביל השיפוץ הזה לעבור ליד אליהו.
0: תראה.
1: כן.
0: איפשהו באמצע יולי 24, אני בדרייבין רואה בעיניים שלי יחד עם אנשים שעבדו אז בהפועל תל אביב. אדמיה, פייפיה.
1: של השיפוץ.
0: שיפוץ. דרייבין, 8,000 קומות. 7,500. דיברתי עם אנשים שאיך זה הולך להיות ואיך מצמצמים ובואו לי מה, בונים מבחוץ. מתישהו נצטרך אולי לעבור ליד אליהו לכמה חודשים. גם יכול להיות שלא, כי אפשר לעשות את זה בין יוני
1: לאוקטובר
0: ולהחליף ביתיות וכו' וכו' וכו'.
1: נפתח את 25-26 מקסימום חודש בחולון.
0: בדיוק, או חודש בחולון, או חודש נחליף ביתיות, אירופה נעשה בחולון. כאילו, לא היה בכלל במחשבה שאנחנו עוזבים את הדרייבין. לא הייתה מחשבה בכלל שזה הולך לבוא בדריסה. לא הייתה מחשבה שזה הולך לבוא כהנחתות. ושוב אני אגיד, המעבר ליד אליהו בעיניים שלי הוא סביר. אם עושים את זה כמו שצריך, כמו שתוכנן מלכתחילה. עושים שנה בדרייבין, רואים בכלל שיש טרקטור.
1: כאילו מסיימים את 24-25 בדרייבין?
0: לוקחים אליפות.
1: בדרייבין?
0: בדרייבין.
1: כן.
0: ואז חצי מהשיפוץ הלך לך, כי אין אולם.
1: כי נשבר האולם.
0: ברור.
1: אולי כבר עדיף להגיד לאוהדים, תקשיבו, אנחנו צריכים להוריד את הקיר הזה.
0: כן, תוריד את הקיר ולקחו את הצלים הביתה למזכרת. אין אולם הרי. ובשנה, תשמע, בהידברות, בהסברה, לעשות את זה נכון.
1: אתה מדבר על הקשר בין המועדון לבין הקהל, אתה בתוך המועדון, איך אתה לא יודע מזה? זאת אומרת, איך הדבר הזה לא מגיע אליכם?
0: הדבר הזה...
1: הרי אתה אומר, הוצגה הדמיה.
0: הדמיה.
1: הדמיה. אוקיי, וחוץ מהדמיה.
0: שום דבר.
1: אוקיי, אז איך, למה אישרתם? למה בעצם מתקבל...
0: רגע, מי אישר?
1: היה אישור של העמותה?
0: לא.
1: אוקיי, העמותה לא אישרה.
0: אני חבר עמותה?
1: הדבר הזה לא הגיע לפתחכם.
0: אני חבר עמותה...
1: השאלה אם בכלל יש לכם סי, אתם הרי איבדתם את הרוב. אתם מכרתם.
0: כתוב בחוזה שיש וטו על שם, צבע, סמל ואולם.
1: אוקיי.
0: ומשם זה הלך לערכאות משפטיות שאני...

0: נמשכות עד היום, כן. אגב. שזאת, שוב, המעבר ליד אליהו, הוא הונחת עלינו. אני לקחתי בו חלק פעמיים, ואני נפלתי, כי אני את העצות שלי לאנשים שדיברתי איתם בפועל תל אביב, יש לך את זה רשום, בדצמבר, שחקנו עם אליצור נתניה, ועד המנהל באותו לילה, כן, כן התפטרו, לא התפטרו.
1: רמי כהן עוזב, אחרי זה החברי הנהלה.
0: בדיוק, חברי הנהלה עוזבים, באותה שבת שחקנו עם נתניה, בנתניה. ואני אמרתי לרמי, אסור לכם להתפטר. רמי התפטר מתפקידו כיושב ראש. אוקיי. שאר חברי ועל מנהל, אמרתי, אסור לכם להתפטר.
1: אתם השכפץ.
0: אסור לכם להתפטר.
1: אתם, אתם צריכים לעשות את המלחמה.
0: עכשיו, אני בצד הזה, עובד מועדון, מנהל קבוצה, שצריך לוגיסטית להעביר את הקבוצה לדרייבין. אוקיי? המנכ״ל שלנו חודשיים התפקיד.
1: צחי.
0: סמנכ״ל תפעולן.
1: זה בתוצאה מההתפטרות או זה עוד לפני כן?
0: זה עוד לפני, אין. אוקיי. עוד לא הגיע.
1: כן.
0: מי שהעביר את הפועל תל אביב לדרייבין, שלא בטובתה, זאת אשתי שתחיה. אוקיי? צעד שבדיעבד יכול להיות שהוא היה טעות.
1: למה?
0: תראה, מצד אחד אני אומר, אם אני מנהל קבוצה, ואני צריך שהקבוצה תהיה מוכנה, לשחק ביד אליהו, והיא צריכה לשחק ביד אליהו, כי זה מה קורה. אוקיי? ועברו איתנו 7,000 מנויים. אז אני לא שלם עם זה. נעשו גם בדרך דברים שלא היו צריכים לעשות. זאת אומרת, מההתחלה... הבנייה של המעבר ליד אליהו, כמו שהיא נעשתה, נעשתה עקום.
1: אתה אומר שיכול להיות שאם היו, נקרא לזה, בונים את המעבר בצורה שונה, הקהל היה מסתכל על זה אחרת?
0: אני מסתכל על אמון של אנשים. זאת אומרת, אם אני...
1: איזה אמון אפשר לצפות מאנשים, כשבסוף בא בעל המאה ובא על הדעה, ומנחית את ההחלטה הזאת, שאתה אפילו אומר, היא נגד התקנון שלכאורה, לא לכאורה, נגד התקנון של העמותה.
0: מצוין, סיכמת את הנקודה. אני חבר עמותה, אמא שלי חברת עמותה, אשתי חברת עמותה, אנחנו לא הצבענו בעד לעבור ליד אליהו. חברים שלי חברי עמותה, לא הצביעו.
1: אז למה אתם עוברים?
0: עברו.
1: למה אתה עובר?
0: למה אני עובר?
1: כן.
0: כי הקבוצה צריכה לחיות, והקבוצה בדצמבר. וכמו שלא עזבתי בפברואר באמצע שנה, הקבוצה צריכה לחיות. עכשיו, אם הקבוצה עוברת ליד אליהו, ולי אין שם מכונת כביסה, או הלוקר של השחקנים, אין בהם את התקע חשמל.
1: אתה בעצם באותו זמן,
0: או
1: לא, לא...
0: או יותר גרוע מזה, זה איתודיס. אוקיי? זה איתודיס. בחוזה הראשוני של חלי הספורט עם אדום ניהול סל, אין לנו אימוני בוקר ביד אליהו. עכשיו, ארז לא פה. אבל ארז לא פה, ואם הוא היה שומע את זה, יוצא לו אשן מהאוזניים. איך יכול להיות? שלקבוצה מקצוענית, אין אימון בוקר באולם שבו מתקיים המשחק, משחק בית שלה. אז זה משחק חוץ. משחק חוץ אנחנו עושים אימוני בוקר במידטאון, באדר יוסף, all over the place. לא עושים אימוני בוקר. אימון בוקר לפני משחק בית שאתה לא עושה בבית שלך, כי אין את זה בחוזה, שאמרתי, טוב, אני גורם נזק לקבוצה. המועדון החליט החלטה
1: שגויה. אתה אחראי לחוזה?
0: לא, אבל אני צריך לעזור לקבוצה לנצח משחקים. שיכול להיות שבדיעבד, שזאת טעות. כמו העצות שאני נתתי לאחרים. אל תלכו, תנו להם לטעות, והם יטעו, והם טעו. אז גם אני הייתי צריך אולי לשחרר ולתת להם לטעות.
1: שזה אומר מה?
0: שזה אומר מה? שוב, אנחנו היינו חוטפים על הראש. כי אין אימוני בוקר, והחדר הלבשה נראה בצורה מסוימת. והשחקנים אין להם את התנאים בשביל לחיות ביד אליהו. כמו שהם צריכים לחיות, כמו שקבוצה מקצוענית ברמה שלנו צריכה לחיות.
1: אתה הכשרת את השטח.
0: הכשרתי את השרץ.
1: הכשרת את השרץ.
0: שלא בטובתי. כן, הכשרתי את השרץ. עכשיו, בוא, עברו 7,000 איש. מספר מכובד.
1: יש כמה שלבים, גם בתוך המעבר ליד אליהו,
0: בטח.
1: לקו השבר שבו אנחנו נמצאים
0: בטח,
1: היום.
0: בטח, המון.
1: היו גם רגעים שהמעבר הזה למשחק ראשון נגד ירושלים, היה הרבה מאוד קהל.
0: המשחק הראשון נגד ירושלים, אגב, הייתה טעות.
1: אגב, גם...
0: הייתה טעות.
1: כי?
0: כי המשחק הראשון ביד אליהו היה צריך להיות נגד הפועל חיפה.
1: כדי לנצח.
0: ברור.
1: כדי, לא ש...
0: זה היה הלוז. הוא פשוט...
1: כן.

0: לא רצינו, רצינו שהמשחק הראשון יהיה איזי.
1: איזי דאז את.
0: בוא שנייה, תן לשחקנים תחושה של משהו. הרי היינו מביאים 8,000-9,000 איש למשחק הזה, כי זה משחק ראשון ביד אליה, והיו באים אנשים. טוב, את הפועל חיפה סביר להניח שהיינו מנצחים.
1: אנחנו עדיין מדברים על עונה שבה...
0: זה 24-5, זה קבוצה עונת יורקאפ.
1: לא, 25, אנחנו ב-24-5, כן. עונה שבה בסוף אתם זוכים ביורקאפ, והקהל הולך איתכם בהמוניו לסמוקוב. זאת אומרת, זה לא שהקהל עזב את הפועל תל אביב, כמו שעכשיו אנחנו ראינו בשנה שעברה, ובטח לקראת העונה הזו. בעונה הזו הקהל עדיין היה אמר, לא באים, לפחות חלק ממנו, לא באים ליד אליהו, עדיין ממשיכים לתמוך בקבוצה במשחקי חוץ.
0: ועדיין באים למשחקי חוץ, וזה נתן לנו המון. והשנה היה לנו מאוד קשה. זאת אומרת, עבדו בזה שלא יגיע קהל.
1: עבדו בזה שלא יגיע קהל?
0: ודאי. כשאתה
1: שואל... מי זה עבדו?
0: הנהלה שלו שיקפה לאופר את המצב, אנשים שלוחשים לאופר על האוזן, אולי קצת אופר בעצמו עם טוויטים כאלה ואחרים ומתקפות אישיות על אוהדים. רץ בימים האחרונים, אני לא יודע, כן? אבל רץ בימים האחרונים בטוויטר שאני רואה ששלחו מכתבי תביעה לאוהדים. עכשיו.
1: אתה לא יודע מזה?
0: לא.
1: אבל זה רץ כבר הרבה זמן.
0: לא, אני יודע שבימים האחרונים...
1: עוד חדשים?
0: כן.
1: הרי כבר היו מכתבי, שהוציאו מכתבים לאוהדים, כבר לדעתי בשנה, שנתיים האחרונות יצאו כמה מכתבים לאוהדים?
0: לא יודע על מכתבי התראה, אני יודע על מכתבי תביעה עם סכום נקוב של כסף.
1: מי תובע?
0: אדום ניהול סל תובעת את פלוני אלמוני.
1: על?
0: תשמע, אם הוא לא פינצ'ר למישהו את כל הגלגלים באוטו, אז באמת שאני לא יודע על מה. ואם הוא פינצ'ר למישהו את הגלגלים באוטו, זה פלילי.
1: מה זה אומר שההנהלה לא משקפת לאופר עיניי? אופר עיניי הוא איש עסקים, אני חושב, די ממולח.
0: אופר עיניי...
1: איש גם שדי מחו... אתה יודע, אנחנו רואים אותו, הוא חי בטוויטר, זאת אומרת, לא יכול להיות שהוא לא יודע מה קורה, איזה תסיסה יש בתוך הקהל של הפועל תל אביב.
0: אופר עיניי הוא איש מבריק ומצחיק ונדיב, ובאחד על אחד וגם בשלושה על אחד הוא אחלה גבר. אבל לאופר ינאי קרה משהו בחיים שלא קורה להרבה אנשים. זאת אומרת, הרבה אנשים לא קורה להם. כשכולם אמרו לו, תשמע, כי אתה לא בכיוון, אין לך סיכוי, הוא הלך נקדם וניצח לא בגדול, בענק. וקוראים לזה נופר אנרגיה. לא יודע אם אתה מכיר את הסיפורים על איפה שמים פאנלים סולריים, על אגמים, כי זה... תקשיב, האיש... מבריק. עכשיו, אם עוברים איתך ליד אליהו, 7,000 מנויים, אוקיי? שם את האולטרס בצד. זה לא סבבה שהם לא איתנו, אוקיי? לא סבבה.
1: יכול להיות שבמקום מסוים הוא לא רצה אותם, כי זה עשה לו קצת תדמית פחות טובה.
0: אחלה.
1: הוא אומר, לא רק שאני עובר ליד אליהו, אני גם מרוויח את זה שהגרעין שאני לא רוצה אותו איתי...
0: לא בא.
1: הוא לא בא.
0: מעולה.
1: אחלה, הרווחתי פעמיים.
0: אחלה, הפסיד פעמיים.
1: באותה תקופה אני מדבר.
0: 7,000 איש עברו.
1: כן.
0: 17 באוגוסט 2025, לא מזמן אגב, יצא פוסט חטופים. מ-7,000 מנויים ירדו ל-4.5.
1: פוסט חטופים שבעצם מופר, יש פוסט חטופים שהפועל תל אביב מוציאה?
0: יש פוסט חטופים, אנחנו שובתים, אנחנו מזדהים, הייתה שפיטה, ואז...
1: ואופר עיניים מצייץ, אומר, זה לא היה בהסכמתי, אני מבקש להוריד את הפוסט הזה.
0: כן.
1: הכל בקבל עם וטוויטר.
0: כל קבל עם וטוויטר.
1: אני...
0: אגב, באותו לילה, ישבנו בדירה שלנו בסופיה, דירת הצוות, ומכתב ההתפטרות שלי נשלח לאשתי. יש לי מכתב התפטרות מה-17 באוגוסט. אמרתי, איך אני נשאר בדבר?
1: איך אתה ממשיך לייצג את הדבר הזה?
0: זה בדיוק העניין, שאיך אני ממשיך לייצג את הדבר הזה. והרבה שיחות והרבה כאלה, עד ש... זאת אומרת, נשברתי במהלך העונה, אבל אתה יודע.
1: הפועל תל אביב היא קבוצה של האוהדים. הפועל תל אביב היא קבוצה, אולי הקבוצה, בוא נגיד שברמת ה...
0: רגע, תן לי רק לסיים את הנקודה שרציתי להציג. 7,000 מנויים, 4,500 שנה שעברה, ומשחקי חוץ, שממה ושיממון. עכשיו בשבילנו איזה בס הזה, לחזור מסופיה, לעלות למשחק, לא יודע איפה.

0: לבד.
1: לבד. 50 אוהדים. אחלה 50 אוהדים שבאים. נהדר.
0: אז זה לא הפועל.
1: זה לא הפועל וזה לא אני לא יכול להסביר לך את זה אפילו.
0: אתה יכול להסביר.
1: אתה מכיר את זה מהמגרשים, ואנשים שבאים למגרשים מבינים את זה.
0: זה היה משעמם.
1: אני אלך טיפה אחורה. זה א', זה היה משעמם, ב', זה היה שקט, אבל אני אלך טיפה אחורה. 22-3, שפתאום תומר הגיע, שחקנו עוד משחק חוץ ראשון, הפועל חיפה בחוץ, ערב חג, 1,300 אוהדים ברוממה, כל הקיר הזה, שם והסתכלנו אחד על השני, ולא האמנו מה אנחנו רואים. וזה המשיך. ופתאום יורוקאפ, ונוסעים 2,000 איש ללונדון, ואי אפשר ללכת בוומבלי פארק, אי אפשר ללכת. לכמעט לא, גם למשחק ברגל. אי אפשר לעלות על אוטובוס, עוד אם נותנו לעלות על אוטובוס. לא רוצה להגיד לך מה היה אחרי. איזה לילה מהמשוגעים. גמרנו את העונה 4,500, באו לסמוקוב. פעמיים, ולנסיה וגרן קנריה בגמר. 2,000, בסדר. יש 2,000 כיסאות, אז אני אגיד 2,000, שלא לסבך אף אחד. 2,000 ו-2,000, אוקיי? לגרן קנריה יצא מטוס ג'מבו, עם 100 כרטיסים. זאת אומרת ש-200 איש נטסו לגרן קנריה בידיעה שהם לא נכנסים למשחק.
0: שלא נכנסים למשחק.
1: לא נכנסים למשחק. אני לא יודע מה המספר האמיתי של המנויים היום בהפועל תל אביב. אני מניח שאפשר להכניס אותם באדר יוסף.
0: אז מבחינתך, אם אתה אומר שה-17 באוגוסט, פוסט החטופים, הוא יותר משמעותי אפילו מהדרייבין?
1: כן. כי הוא ריסק הרבה מאוד אנשים שהיו על הגדר. עכשיו אני אומר, ואני שואל את עצמי, ואני שואל באופן כללי, הצפנו את המצב לאורך השנה.
0: מה זה אומר הצפנו?
1: שיחות.
0: אני אשאל אותך, אני אלך יותר נקודתי. אחרי ה-17 לשמיני, שאתה אומר, אני כבר עם מכתב התפטרות מוכן, אבל אני נשאר, אין שיחה עם עופר עיניי ושואלים אותו, עופר?
1: השיחה עם גורמים האחרים.
0: עופר עיניי הוא נגיש? זאת אומרת, אתה יכול להרים עליו טלפון?
1: לא. לא, אני לא. לא אני. זאת אומרת, יש אנשים שיכולים להרים לו טלפון? אני לא יודע אם הם עשו את זה.
0: מי מייצג בתקופה הזו את הפועל תל אביב? זאת אומרת, מי בתוך ההנהלה, הרי אמרנו, רמי כהן עזב, וכל הוועד המנהל, אלה שהיו דם מדמה של הפועל תל אביב עוזבים, ויש כל מיני אנשים בתוך המועדון, המנהלים, צחי רייכנשטיין כשם קוד וסביבו, תראה, שהם לא הפועל תל אביב.
1: תראה, כל מי שהפועל תל אביב, או רואה את עצמו כהפועל תל אביב, כל המידל מנג'מנט עזב. עכשיו, זאת עוד נקודה. עזבו שני סמנכ"לים, אני, עוד שני אנשים שאני מאוד אוהב, הם חברים, משפחה שלי, לא נמצאים בפועל תל אביב. אתם לא שואלים את עצמכם, רגע, וואו, משהו פה לא סבבה? משהו פה לא בסדר? אנחנו מוכרים 1,300 מנויים? תקשיב, 1,300 מנויים, אני בתקופות הקודמות שלי, זאת אומרת, גם בתור דובר, וואי, מתקשרים לאנשים הביתה. תופסים אנשים באוזן, תעשו מנוי. לא היינו שני בלילה. איפה אתם? אתם עסוקים?
0: מי זה אתם?
1: הנהלה.
0: עכשיו אותו מחליפו הנהלה.
1: נגיע גם לזה. אלה שנמצאים, אלה שלא נמצאים. באיזשהו שלב, אתה יודע, גם לאנשים נמאס לשמוע אותי. אני קם בסופיה 7 בבוקר, משרד ההגירה, מוציא לשחקנים עם החבר'ה המקומיים את הכרטיסי עובד. קורה באחד האתרים הודעה שאני מועבד לפיתורים. זה מסר?
0: ממי?
1: מאנשים, בפועל תל אביב.
0: אני שוב חוזר לנקודה הזאת.
1: אני שוב אומר לך, הפועל תל אביב...
0: אני מבין מה אתה אומר. אני רק שואל, שוב, אתה פה, וזה אולי גם נכון להבהיר את זה, בסוף תפקיד המנהל הוא יותר בתוך הקבוצה, זאת אומרת, הוא אחראי, הוא קשור לשחקנים, הוא קשור למאמן, הוא קשור למי שנמצא מתחתיך, אתה לא מנג'מנט, אתה לא זה שקובע את המדיניות של המועדון.
1: ממש לא, אני לא, מצד אחד אני לא מנג'מנט, מצד שני אני לא נמצא בפועל תל אביב, כדי שהאוטובוס למשחק יגיע בזמן, ולשחקנים יהיה מה לאכול לכם משחקים.
0: אבל אתה נשארת באוגוסט, ב-17 באוגוסט, ביום פוסט החטופים הזה, אתה למעשה, אם אני חושב נכון, נשארת די האחרון מבשר מבשרה של הפועל תל אביב, בטח מהתקופות היפות שלה. זאת אומרת, כמה אוהדים כמוך נשארו, כמה כאלה שיבואו, יגידו, ישקפו לאופר את המצב, ויגידו לו, אופר, זה דבר

0: שאי אפשר לעשות לקהילה הזאת. הרי אתם, אנחנו, אתה, כל משחק, כל מחצית ביד אליהו או בדרייבין, יש את הסרטון הכי מרגש, ולצערנו עצוב שנראה בכדורסל הישראלי, שכל מי שנרצח, נהרג, מאז השבעה באוקטובר, עד לאותה נקודת זמן, כל אותם מועדי הפועל תל אביב, באמת, אין יום שאני, אפילו אני, שאני לא אוהד הפועל תל אביב, סבבה, ואני רואה את זה, אני נחנק כל פעם מחדש, וכולם עומדים ומוחאים כפיים. זאת קהילת הפועל תל אביב. אבל זה לא אומר שאין את זה בקבוצות אחרות. זה גם יש את זה בקבוצות אחרות, אנחנו רואים את זה, אם יש משהו שלמדנו מהשבעה באוקטובר, זה שקבוצות הספורט והקשר ביניהם לבין האוהדים, זה הדבר הכי חשוב שיש. הפועל תל אביב, לא יכול להיות שאחרי שהפוסט הזה נכתב, אין אף אחד שיבוא ויגיד לו בכל המעגל הקרוב אליו, אופר, זאת טעות אסטרטגית, זה לא אירוע טקטי.
1: אנשים שהגיעו להפועל תל אביב, אחרי שהנהלה קודמת, עזבה. הם לא אנשי הפועל תל אביב.
0: הם אנשי ניהול? אנשי ביצוע? לכאורה?
1: לכאורה. אבל לא, ללא קשר לכדורסל, ללא קשר להפועל, ללא קשר להפועל תל אביב, ללא קשר להפועל תל אביב כדורסל.
0: אבל אתה מבין שבמקביל לכל מה שאנחנו מתארים עכשיו, הפועל תל אביב חובה הצלחה מקצועית אדירה.
1: רגע, בוא נשים בצד. הצלחה מקצועית היא למרות ולא בזכות. בהרבה מאוד מקרים. בוא, מחלקת הכדורסל של הפועל תל אביב, הבסקטבול דיפרטמנט של הפועל תל אביב, מטודיס ומטה עד רמת האפסנאי, היא מהטובות באירופה. נכון ל-25-26. לא יודע מה הייתה משנה. זאת אומרת, אני יודע, אני מדבר עם ג'ורג' הרבה, כי בסוף
0: לא השתנה הרבה בתוך הבסקטבול דיפרטמנט.
1: לא, בסדר, השנה אתה יודע, עוד לא התחילה.
0: אני אומר, אבל המחלקת הכדורסל,
1: מחלקת הכדורסל,
0: לא, אין שם טלטלות כמו במהנהלה.
1: מחלקת הכדורסל היא מהטובות באירופה. ברמת מאמנים, ברמת העוזרי מאמנים, לוגיסטיקה, רפואה, ג'ורג' והאחבריאדה, דני ויובל, מהטובות באירופה. לא, זה, תשמע, זה, אנחנו כוח, היינו כוח, תשמע, הסתכלו עלינו כמו מטורפים. היינו מגיעים למשחקים אחוזים בשגעון לנצח.
0: כי יש לכם מטרה, ואתם יודעים שאתם צריכים לעשות, אתם צריכים לעשות טופ שט, אתם צריכים לעשות פלייאוף, אתם צריכים להישאר ביורוליג ליד עונה.
1: היורוליג הייתה זה, אבל וזו עוד נקודה. היורוליג הוא לא חוזר, בעיניי לפחות, ואני חושב שגם בעיני המון המון אוהדים של הפועל תל אביב. היורוליג הוא לא חוזר את הכל. אוקיי, אנחנו ביורוליג. וואלה, כיף. כיף, אמיתי כיף. הפועל תל אביב נגד ריאל מדריד, זה כיף.
0: אנחנו, היה לנו הרבה שיחות פרטיות על יום יבוא.
1: הגיע.
0: ומה יהיה? הגיע. החלום.
1: הגיע. אבל בסוף אנחנו נוסעים, באירופה, טוב, אנחנו לבד. שיחקנו נגד פרטיזן,
0: אבל גם זה לא התחיל ככה, כי המשחק נגד ריאל מדריד בבולגריה עוד היה קהל, עוד הגיע קהל שלכם.
1: המשחק נגד ריאל מדריד בבוטבגרד?
0: כן, עם המגרש הירוק.
1: היה שם 200 איש.
0: היה עדיין קהל. אני זוכר שראיתי את זה בסוף העונה, באחד מההיילייטים, לקראת הסדרה, אמרתי, בוא נתראות, יש פה קהל.
1: כן,
0: עוד היה פה קהל.
1: יצא איזה מטוס. לא, וגם היה משחקים בחגים שבאו זה, וזה התחיל נחמד. זה התחיל נחמד, זה התחיל עם איזה 250-300 איש שהיו באים מהארץ, וחצי טוף, אתה יודע, זה התחיל נחמד, אבל זה הגיע למצב, אתה יודע, אנחנו משחקים פרטיזן, אולם מלא, פרטיזן, משחק חוץ, כאילו בסופיה, ואמרנו כל היום, וואו, והם יבואו, ופרטיזן, ואיזה קהל, וזה, אני צריך השני, אני חושב לך השני, כאילו, זה אלה? אלה? שטויות. תביאו לפה 10,000 מועדי הפועל. אין כאלה באירופה. עכשיו שוב, עבדו, עשו את כל הטעויות האפשריות.
0: אתה בעצם עושה פה הבדלה בין הבסקטבול דיפרטמנט, שעושה את העבודה שלו נאמנה, זאת אומרת, שהוא גם, זה יותר קל לו, כי הוא לא מייצג את הפועל תל אביב המועדון. הוא מייצג את הפועל תל אביב, קבוצת הכדורסל הטובה מאוד שהייתה בשנה שעברה.
1: חד משמעית, יש התפקיד, דווקא אמר לי את זה, מישהו מהנהלה הישנה, על מהגוורדיה הישנה, שכבר לא נמצא בהפועל, על מאמן שכבר לא מאמן בארץ. התפקיד של המאמן הוא לבקש. התפקיד של ההנהלה זה להגיד לו לא. אוקיי?

0: איתודיס, או מי שלא אחראי על להעביר את הקבוצה לסופיה, שוב, אני לא יודע.
1: אדבר על השנה הזאת.
0: השנה הזאת, אוקיי, אם זה אומרים שזה בקשה שלו, אני לא, באמת שאני לא יודע. אבל אגיד לו, הלו, תקשיב. הקבוצה הזאת מנותקת מהקהל שלה, מנותקת מהקהילה שלה. היא לא מעניינת.
1: אבל אתה יודע מה המוזר גם? שהעונה הזו, זה לא ש... אין... אף אחד בפועל תל אביב לא חושב אולי, או אני לא יודע, אולי זה מוזר לי, שהסרטונים האלה שמוציאים של הקבוצה שמתאמנת בסופיה והקבלת פנים בשדה התעופה...
0: זה פונה לקהל מאוד מסוים.
1: מי זה הקהל הזה?
0: זה פונה לקהל של כמה מאות אנשים שרואים את עצמם אוהדי הפועל תל אביב, ואני לא זה שאחריע מי אוהד ומי לא, והוא הם אוהדי הפועל תל אביב. ומבחינתם, הדבר הכי חשוב זה לעשות 1-6 ביורולינג, והחתמות ריגשו אותם, והסגל, תשמע, סגל מטורף, מרגש אותם, והם חכים לעונה.
1: אתה חושב שאוהדי הפועל תל אביב האחרים, זאת אומרת, לא אלה. אוהדי הפועל תל אביב...
0: כל אלה שאיבדנו בדרך?
1: כן. הם לא בדיסוננס?
0: לא, כבר לא.
1: יש להם קבוצה מטורפת?
0: הקבוצה הזאת, לצערי אני אומר, ואני בגישת, זה לא טעות, זו מדיניות. אוקיי? ובהרבה צמתים מרכזיים של שמאלה או ימינה, הפועל תל אביב החליטה להתנגש בקיר. וזה בסה. והקבוצה הזאת היום לא מעניינת המון המון אנשים שהיא עניינה פעם. מאולטרס?
1: זה כבר מעבר לאולטרס.
0: עד שער 4. דרייבין, אוקיי? עד שער 4 במקומות טובים. היא לא מעניינת.
1: אני לא מצליח להבין אז למה נשארת. למה נשארת אחרי ה-17 באוגוסט? עם כל מה שאתה מתאר לי עכשיו, זה משהו שכבר ידעת אותו. אתה כבר ידעת אותו באותה תקופה.
0: ה-17 באוגוסט היה שבוע או כמה ימים לפני שאנשים מגיעים לסופיה לקליטה. ואני אמרתי לעצמי, יותר גרוע מזה לא יכול להיות.
1: וטעית?
0: זה הכי גם, טעיתי. בטח, טעיתי. טעיתי, בענק טעיתי. זה היה הרבה יותר גרוע. זה הגיע למצב שאני בא לאימון, לא זוכר מה היה. אוקיי. זה... אחד מה... משחקים במונקו. יום שישי, משחקים במונקו, משחק על מקום 4. טירוף. תחשוב כאילו איך העונה הזאת נראית עם מוחקמם, פנרבחצ'ה פצועה, וזאת ששבועיים קודם תקתקנו בסופיה. כתבה עם ציטוטים על משהו שחבר הנהלה לשעבר כתב בפייסבוק על איזה אוהד. עכשיו אני אומר, הנהלה לשעבר כתב... עכשיו אני אומר, אני מסתכל, אני לא מאמין. אני לא מאמין שבזה אנחנו מתעסקים. זאת הפועל תל אביב.
1: בדרך לאירוע C באירופה.
0: המשחק הכי חשוב של העונה, מטורף. אתה קבל את הלוזי אירו לתחילת שנה, אתה אומר, יאללה, אכלנו אותה. היה לנו פאו, פנר, דרבי, במונקו, בחוץ מחזור אחרון, אמרנו, זהו, אנחנו צריכים לעשות 17 ניצחונות עד מחזור. מי חשב בכלל שאנחנו נהיה בכל העונה בטופ 6? מגיעים למונקו, משחק על מקום 4, לא מאמין, בטלפון שלי מתפוצץ, אנחנו עושים הליכה במונקו ביום שישי, והטלפון שלי פתאום מתפוצץ, ואני לא מבין מה קורה בכיס.
1: כאילו כולם שולחים לך את הכתבה.
0: קורי, מה אתם? תגיד, אתם דפוקים? לא יודע, חברים שלי. חברים שלי שלא באים כבר. עוקבים, רואים, זה, אבל לא באים.
1: זה, לא. אנחנו, זה מדברים פה על אפריל, נכון?
0: אפריל?
1: היה עוד שבר במהלך העונה הזו?
0: לי היו המון.
1: ביחד לעולם? איך, קו שבר?
0: בטח. ביחד לעולם היה שבר וריבים אינסופיים עד רמת. אם אין לך משהו טוב להגיד, אל תגיד אותו.
1: נזכיר, בעצם ביורוליג הייתם ביחד לעולם עד אז, והיורוליג אמר לכם, אתם צריכים לבחור, או את דגל ישראל, או את ביחד לעולם.
0: נכון.
1: ובחרו, ומי בוחר?
0: מי שבחר. מי? זה שבוחר.
1: אופר עיניי?
0: זה שבוחר.
1: זה ההחלטה שנתונה לפתחו?
0: זה החלטה שלדעתי לא נתונה לפתחו. הוא לקח אותה.
1: אחרי... מה זאת אומרת היא לא נתונה לפתחו? הבעלים של המועדון.
0: לא, הגופייה הזאת היא לא... הגופייה הזאת היא לא של אופר, כי הוא קנת המועדון. הקהילה הזאת היא לא של אופר, כי הוא קנה את המועדון.
1: אבל אם אין קהילה יותר?
0: אם אין קהילה יותר, אז אין קהילה יותר. אבל עדיין יש... אתה יודע, בשנתיים האחרונות

0: עשו טקסים למשפחות שכולות. השנה, לא עשו.
1: לא הייתם ביום הזיכרון בארץ בכלל?
0: לא רלוונטי, בעיניי. זה צירוף מקרים, אוקיי?
1: לא יכולתם להגיע מוקדם יותר באותו שבוע?
0: תהרוג אותי, לא זוכר את הלוז. אני מניח שאם היינו רוצים, היינו...
1: אני זוכר שהיה לכם...
0: היה לנו מונקו, זה היה מונקו שישי, נכון?
1: הייתם צריכים להגיע בשני בבוקר, והיה לכם אז שני משחקים ליגה בק טו בק. זה היה זה.
0: בק טו בק היה חמישי שישי.
1: כן, זה היה לדעתי באותו שבוע. אני חושב שזה היה באותו שבוע. לא זוכר עד הסוף. אני זוכר שהיה שבוע, אני זוכר את זה, למה? כי ארז היה פה בכיסא הזה, והתפוצץ. והיה נראה לנו מוזר. ועוד פעם, אתה מדבר עם בפנים, אז אתה יכול אולי להרגיש את זה. אבל אם בחוץ, כל הזמן הייתה, לא יודע אם הייתה תחושה, או אולי את הכיווינו, שבשלב מסוים, הקהילה והפועל תל אביב אותם התחברו יחד.
0: זה לא יכול להתחבר. אין רצון לחבר. ברגע שאין רצון לחבר. ואחריות, תשמע, אני כאוהד...
1: אז למה חוזרים לדרייבין?
0: הייתה הצבעה, בהחליטו שחוזרים לדרייבין.
1: מה זה, אבל... משנה הצבעות, אבל אופן מחליט מה שהוא רוצה.
0: אומר, הייתה הצבעה, אגב, אני לא בטוח שהוא, אם תשאל אותו, אני לא בטוח שהוא רוצה לחזור לדרייבין. אבל הייתה הצבעה, וזה מה שהחליטו.
1: איפה הייתה הצבעה? עוד פעם בעמותה?
0: לא.
1: מי הצביע על זה?
0: מנויים, אני חושב. אין עמותה, עמותה, עמותה לא מתפקדת כגוף שמחליט היום על עודי הפועל. הייתה הצבעה. דיגיטלי.
1: הוא שלח סקר כזה.
0: כן, היה לינק. אגב, לא חגיגו את זה. אתה פה לחוזרת לדרייבין, זה אירוע, זה חגיגה. בוא נתראה, זה יופי. מנסים חבר את הקהילה ביה. בסדר, אז חוזרים לדרייבין, ביג פאקינג וופ, כאילו. זה לא... זה הרבה יותר עמוק מזה. והאחריות היא תמיד של המועדון. אני יועד. אני יכול לבחור אם להיות חלק מזה או לא להיות חלק מזה.
1: אתה לא יכול כשאתה עובד מועדון.
0: כשאני עובד מועדון, בחרתי לא להיות חלק מזה.
1: אתה היית חלק מזה?
0: הייתי. בחרתי עכשיו שלא. עלה לי.
1: יגידו לך, ואני מניח שאמרו לך את זה.
0: בטח, אומרים לי את זה גם עכשיו.
1: אתה בוגד.
0: ברור.
1: אתה בגעת בנו.
0: נכון.
1: איך אתה ממשיך לעבוד בתוך המקום הזה?
0: חד משמעית. חד משמעית. ובגלל זה עזבתי באמצע עונה. באותו לילה, אנשים מהליגה קיבלו טלפונים לבוא להחליף אותי.
1: בלילה של...
0: של אחרי מילאנו, חמישי בלילה.
1: אוקיי.
0: ביום שישי בבוקר אני בדרייבין אורז. כי אוטוטו תוקפים באיראן. ברחנו לסופיה.
1: מה, 28 בפברואר?
0: בטח.
1: יום הולדת שלי.
0: מזל טוב.
1: תודה. היה מאוד נחמד יום הולדת הזה.
0: כן.
1: אחלה יום הולדת.
0: היית בממד.
1: חד משמעית.
0: בסדר. למי שיש. אנחנו במקלט ציבורי במשאב גבעתיים כמובן.
1: נכון. אז אנחנו בסדר, לנו יש ממד.
0: ברור. מה זאת אומרת? עד היום. אילו, בטוויטר, בזה, במגרשי, בבלומפילד, דווקא במשקולץ, הייתה לי חווה נחמדה, אני חייב להגיד.
1: היית במשקולץ?
0: הייתי במשקולץ, כן, הייתי כמו כל אוהד הפועל טיפוסי, טסתי למשחק הראשון, כי אמרתי, טוב, לודו גורץ, זה אימפריה.
1: כן.
0: חלשי מאוד, קבוצה חלשה מאוד. והיו לי המון המון שיחות עם המון אנשים, המון אנשים שלא באים. ודווקא החבר'ה ש... לא חשבתי שכאילו ירצו לבוא לדבר. המון בני נוער, המון חיילים שוחררים, חבר'ה צעירים, שהדרייבין בשבילם היה... בוא נה, היה כמו שהוא... הוא היה להם כמו שהוא סישקין בשבילי.
1: אורגזמה.
0: חוויות.
1: אבל ה...
0: ובאו לדבר, ודווקא היו שיחות טובות.
1: זה שבאים לדבר זה סבבה. האם יש בתוך הדבר הזה גם... אני אגיד, אני אסך את זה שונה. האם הטוויטר הוא שקר? זאת אומרת, האם זה תיבת תהודה... לכמות מסוימת של למספר מסוים של אנשים שיש להם באמת קהילה חזקה מאחוריהם, ואז שהם כותבים משהו על הפועל תל אביב, אז הרבה מאוד מגיבים ואיתם, ואז זה לא בהכרח משקף את מה שכל הקהל של הפועל תל אביב חושב. אני לא מדבר ספציפית עליך, אלא בכלל על כל מה שקורה בקבוצה הזו.
0: אני חושב שהטוויטר הוא יכול להיות בועה בחלק מהדברים, אבל בחלק מהדברים הוא די משקף. אתה הייתי נכנס אחרי משחקים, ניצחנו, יש ניצחונות גדולים השנה.
1: אני יכול להגיד לך על עצמי, כשאני כותב משהו בטוויטר על הפועל תל אביב,
0: זה פחות
1: רע. לעומת מה שנגיד אני כותב על מכבי תל אביב, והפועל תל אביב קבוצה המקצועית הייתה יותר טובה השנה ממכבי תל אביב.
0: פחות טראפיק.
1: כן, פחות, וזה מוזר. זה ממש מוזר, כי אני זוכר ימים שהייתי כותב משהו על הפועל תל אביב, ואז אני לא יכול לישון בלילה, כי אני מקבל הודעות מכל בן אדם שראה את הפוסט, ואומר לי, איך אתה יכול לכתוב דבר כזה עלינו?
0: נכון.
1: עלינו!
0: נכון, אבל עבדו בלפרק את זה. זה מאוד מאוד קשה.
1: אתה מדבר

0: ברבים.
1: אני מדבר ברבים כי זה רבים. זאת אומרת, גם אנשים ש... גם אנשים שהם ביום-יום לא מסתכלים על יד אליהו, שאתה משחק ביד אליהו עם 2,000 איש, או משחק יורוליג עם 7,000 אוהדים שחולקו כמות יפה של כרטיסים, אני לא הייתי ישן בלילה. אמיתי. ולא ישנתי בלילה. וזה לא עליי. אני שימון מחר, תשים.
0: אתה עובד, אתה בכרוניקה.
1: אני בכרוניקה, אבל זה כואב לי כמישהו שגדל במקום הזה.
0: ואין שום שלב, אין שום שלב בעונה הזו, בעונה שלפני, שאתה יכול לבוא ולהגיד, שוב, אותם חברי הנהלה, הכותל שלך, האלה שהיית מדבר איתם, הם כבר לא שם. אין אף אחד שאתה יכול לבוא ולהגיד לו,
1: מה לא?
0: בוא נתקן מסלול?
1: על בסיס שבועי. אבל איך אפשר? אתה אומר, אוקיי, הנה, הפועל חוזרת לדרייבין, אבל תובעים אישית אוהדים. על מה? מישהו העליב אותך בטוויטר? הגישו תלונות במשטרה על תקיפה.
0: שהייתה?
1: אירועי גנר, אני לא יודע. כל גנר מרושטת במצלמות, תאמין לי, כמו מתקן של שבק.
0: אתה מדבר פה על צחי? זאת אומרת, זה הסיפור פה? אני מודה שאני פחות מעורב בפוליטיקות הפנימיות של הפועל תל אביב.
1: זה לא, אני לא רוצה להיכנס ספציפית לאנשים, כי הנהלה התחלת, תשמע, יצא לנו, אתה יודע, יצא לנו אקטואליה, כן? מנג'מנט גון. זאת אנשים שניהלו את הפועל תל אביב, בפועל לא נמצאים היום בפועל תל אביב. ואלה שנכנסו עכשיו לפועל תל אביב, אם לא יבינו שזה מרתון, זה לא עכשיו, חזרנו לדרייבין, צחי הלך, יקרה עוד משהו עכשיו. זה לא מה שיחזיר את הקהל הרחב, אני לא מדבר בכלל, עזוב, האולטרס יהיה מטורף אם הוא יחזור לפוצף כדוסה. אירוע. אירוע אדיר, כן? אבל אירוע.
0: השאלה אם עכשיו, שוב, זה...
1: קהל רחב שעזב את הקבוצה,
0: כן.
1: צריך לבנות אמון.
0: אפשר להחזיר.
1: אנשים, אמון?
0: אפשר.
1: לוקח זמן.
0: צריך לרצות.
1: זאת הנקודה. שאני לא חושב שרצו מספיק. בשנתיים האחרונות, שנה האחרונה, לא חושב שרצו מספיק. אני לא חושב ששיקפו את המצב לאופר. והוא לא ידע...
0: אז אני רוצה לקחת אותך לזווית אחרת, ותגיד לי אם אני בכיוון או לא.
1: אוקיי.
0: אופר הוא איש עסקים.
1: כן.
0: בתוכנית האסטרטגית שלו לגבי הפועל תל אביב, המטרה העליונה זה להפוך אותה לפרנצ'ייז יורוליג. מה שיהפוך גם את העתיד של הפועל תל אביב כמועדון, אני רוצה להגיד, למובטח. זאת אומרת, הכסף שייכנס לקבוצה כפרנצ'ייז ביורוליג, עם התוכניות הדי גרנדיוזיות של המועדון, של המפעל הזה, זה יכניס את הפועל תל אביב למקום שהיא לא הייתה בו מעולם, עם כל הכסף הגדול. זה ייתן לה את היציבות הכלכלית והיציבות הארגונית להמשיך כמועדון גדול למשך שנים רבות. האם יכול להיות שאופר עיניי מסתכל על התמונה הגדולה ושם כרגע בצד את סיפור הקהילה ואומר, אני אחזור לזה בהמשך, או שאני נותן לו הנחה פה?
1: אני אענה לך על שאלה בשאלה. הפועל תל אביב באולם של 8,000 מקומות שכבר היה צריך להיות היום בשלבי בנייה, בוא ניתן הנחה לעיריית תל אביב, דברים עובדים לאט, מוניציפלי, מלחמה, אז יאללה, תן להם הנחה. אבל היה לנו זה ביד. הפועל תל אביב באולם של 8,000 מקומות חיה לנצח. עתידה מובטח. באיזושהי רמה.
0: אתה מדבר על הפועל תל אביב דרייבין 8,000.
1: הפועל תל אביב דרייבין
0: 8,000. בוא נגיד 6,000 מנויים.
1: והרבה יותר. הרבה יותר.
0: 8,000 מנויים? באופן קבוע?
1: דעתי כן.
0: בלי כרטיסים בכלל, רק מנויים?
1: אוקיי, תשאיר כרטיסים בצד למתחלף. תביא קהל חדש. מה של, שוב, מה שהכדורגל עבד בזה, הכדורסל לא. אנחנו שוכחים שהשנה לא נמכרו כרטיסים בודדים למשחקים של הפועל תל אביב כדורסל. אני בא עכשיו רוצה לראות הפועל תל אביב, אני אוהד חדש, אני לא יכול לקנות כרטיס.
0: כי?
1: כי לא מוכרים.
0: כי?
1: מדיניות.
0: כי זה לא שווה למכור כרטיסים למזדמנים?
1: החלטה שהתקבלה. למה? אין שום היגיון בזה. הפועל תל אביב חיה לנצח ב-8,000 מקומות בדרייבין לנצח, לנצח נצחים. היא גם תיקח אליפות פה ושם, ותיקח גביע פה ושם, אבל היא בעיקר תהיה הצגה הכי טובה בעיר, כמו ש...